0: אתה רוצה שם עוצמה. אתה רוצה שם עוצמה. התברר שג'סטין סמית ביחד עם ויילי למה שהם רצו. תראה, אמר אתמול יהיו אורלנד והרצליה הולכים עם זה. אנחנו הולכים עם שלושה גבוהים בכל מקרה. אז פה יש גם את אובר, אני לא יודע עד כמה צוף בן משה למאבקים.
1: תראה, פועל ירושלים עמוקה מאוד עכשיו. כן. עמוקה בכל עמדה, גם בישראלים, היא עשתה את ה...
0: שאפילו פריצקי ששיחק...
1: פריצקי פתאום לא ברוטציה. בידור. זאת אומרת, הם שיחקו ביום ראשון נגד ראשון, היה להם גם את אובר וגם את קרינגטון כגרדים ישראלים, צוף בן משה, חנוכי ונמרוד לוי. כן. אוקיי, עכשיו, אתה אומר, אנחנו צריכים בסוף שיגיעו למשחקים הגדולים נגד מכבי והפועל תל אביב, האם מתוך החמישה הישראלים האלה, למעט קרינגטון, שאנחנו יודעים, גם אובר, אני חושב שבסוף, דווקא במשחקים גדולים, כן מוכיח את עצמו, סימן השאלה הוא נמרוד לוי. כי, צד אחד, כושר פנטסטי. הוא על 14 מ-22 מהשלוש בארבעת המשחקים האחרונים, אחרי שהיה על 12 מ-35 כל העונה. אלו נתונים שלא ראינו מנמרוד לוי, גם בתקופות טובות יותר בקריירה שלו. אז... זה קצת מפתה להגיד, רגע, אולי נשאר עם נמרוד לוי בעמדה מספר 4?
0: לא, הכל בסדר, יכול לבוא זר מהספסל, כי בכל אופן...
1: לא, אבל אני אומר, אם יש לך... אוקיי, אתה אומר, סבבה.
0: לא, אתה חייב גיבוי, אתה חייב גיבוי.
1: אבל אתה אומר שזאת אופציה מבחינתך, לרשום לצד שני הגבוהים, שני החמשים בעצם, עוד 4.
0: בוודאי, אתה בסק נגד מכבי, סתם לדוגמה, שמכבי באים תמיד עם הגודל, למרות שפתאום טי-ג'יי לי ונגיד אפילו גור לוי, אין להם את זה, אבל הם ניסו להקפיד.
1: הם עדיין עולים עם סורקין והורד ומעלים את הנקינס מהספסל.
0: הנקינס?
1: או סנטוס.
0: סנטוס, גם שם, אתה יודע, פתאום יבוא איזה גארד עכשיו במקום דאוטין שהוא בינגו, ולא יקחו סיכון על איפה לונברג, למרות שאתמול איפה לונברג נגד קריית האתא, איך אומרים? טיפה מוריד חלודה.
1: מכבי תל אביב כרגע היא, שוב, הם בזה שהיא בקרוז קונטרול ונוח לה, היא גם עכשיו בוחרת כל פעם משחק אחר, היא מעלה סגל זרים אחר.
0: לא, גם אתמול אתה רואה שאורן סער קיבל הרבה דקות, ועמית אבו פעם ראשונה, ונגיד תמיר בלט רק 14 דקות. זה המקומות, איך שהמשחק התפתח. אני לא מזלזל בשום משחק ליגה, ובייחוד גם לא בקריית אתא, שהם מאוד מסוכנים, אבל זה כבר שניגע בסיפור התחתית. אז זה הסיפור של שלושת הקבוצות. מעניין עוד אם יהיו עוד החתמות.
1: אבל שוב, סיפור ויילי מבחינת ירושלים הוא מאוד מאוד חשוב. ראינו כמה היא פגיעה מבחינת היכולת שלה לשמור כרגע באזור הצבע. אוקיי, היא חטפה 74 נקודות בסוף נגד ראשון, אבל כשראינו את המשחקים האחרונים, ראינו כל הזמן את כמות הנקודות בצבע, ופשוט ראשון גם, אוקיי, זה כבר עניין שלה, היא קבוצה... היא לא קבוצה גדולה, בוא נגיד את זה ככה, זאת אומרת, לא גדולה גם בגודל.
0: ראשון, הייתה לי תחושה מהנאיביות שלהם, ששמחו להפסיד בכבוד, לקבל פיצות בסוף וסנדוויץ' ולהגיע הביתה.
1: לא.
0: כן, כן, להתכונן למשחק נגד גליל עליון, שהיא קבוצת חוץ יותר טובה מאשר קבוצת בית, כרגע מסתמן. כן, זאת הייתה התחושה שלי. תראה, אני לא זוכר אם אמרתי את זה בשידור, או אמרתי לך את זה בדרך חזרה. ראינו את ריטה זווילנה הופכת משחק נגד אייק אתונה בגמר, בצורה מטורפת.
1: מטורפת.
0: הרגשת שם את הטירוף. פה הם קיבלו 16-0 ריצה, ולא הרגשת את זה. עוד שתיים, ועוד שלושה, ועוד שלושה.
1: סל עצמי.
0: וכן, וסל עצמי, ועוד שלושה, ועוד כאילו, יאללה, נו, בסדר, הובלנו... מה הסיבות שהפסד? לא הרגשת את ה... אתה יודע מה יכול להיות? שבגלל שגם לא היה הרבה קהל שהפעיל לחץ על הפועל ירושלים. אתה יודע, בירושלים דרך שאתה בפיגור, כבר יש זמזומים
1: וזה. אתה שומע את הרחשים.
0: אתה שומע את הרחשים, או הפוך. או הלחץ שהקהל מפעיל, בואו לשחק עם 7,000, 8,000 איש בארנה, לא שאני זוכר מתי זה היה, לקבוצה מכבי ראשון לציון זה גם קשה. בייחוד שאתה מסק בלי קרואה גרנד, שהוא כזה... איך אומרים? הוא פתאום עושה לך סל בשנייה, אז זהו.
1: אז לפני שניגע באמת בעוד דברים שקורים בליגה שלנו, גם בתחתית, גם בעזיבה של רמי אדר, אתה מדבר על סיפור הקהל. עכשיו, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, אני העליתי איזשהו שרשור ברשתות החברתיות, ואני מוכרח להגיד שמאז גם השבוע, כל מקום שאני הולך, זאת אומרת במגרשים, זה הדבר היחיד שמדברים איתי עליו. או דרך הרשתות, או אנשים שבאים אלו אומרים, תקשיב עודד, ראינו את השרשור שלך, אנחנו חייבים להגיד לך משהו. אז הדבר המשמעותי, ודיברנו על זה גם בשבוע שעבר, והתחלת אפילו עם זה, את הפרק זה סיפור השעות. ממש, גם השעות בשבוע הבא, לדוגמת ההורים משחקים ב-6:40 וב-9, אז כל הזמן אותם תגובות של איך אנחנו אמורים להגיע בשעות האלה לראות כדורסל, זאת אומרת, אז אני עוד פעם אומר, אני מקבל, מקבל את זה. מקבל את זה שקשה להגיע לנתניה ב-6:40. אם אתה משחק בהפועל חולון, קשה. קשה להגיע מהעבודה בשעות האלה.
0: מה קשה? רק שעתיים, מה קשה?
1: לא, קשה. קשה מאוד. לא, אני, רגע, שנייה, אני אסיים את הנקודה, ואז תגיב ממש תצא.
0: למה אתה לא רצה פוליטיקה? בוא נעים, כולם דיברו רק על זה. לא, אני לא. תראה מה זה.
1: אמרתי להם, כל מי ששואל אותי, אמרתי להם, תראו, אתם יודעים מה העניין? בסוף אני ואתם, יש לנו את אותה השפעה. אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, אבל ההשפעה שלנו על האירוע, כאירוע גדול, היא השפעה מינימלית. וזה טוב, אגב, שכולם מגיבים. הייתה מחאה השבוע של עדי ירושלים נגד ערוץ הספורט, אם זה היה דרך שלטים, ואם זה היה דרך הדגלים שחיסו את המצלמה, אני אגיד ככה, מבחינתי כל מחאה שהיא לא אלימה, זאת אומרת, שלטים ודגלים, הכל בסדר. סיפור הדגלים מול המצלמות, אני פחות מבין אותו. אני חושב שזה פוגע גם באוהדים בבית. יש אוהדי הפועל ירושלים שאמרו, אנחנו מוכנים לקבל את זה בתנאי שהשעות יהיו יותר טובות. אין בעיה, אני לא בטוח שכולם חושבים ככה. סיפור הדגלים היה גם עם הפועל תל אביב בזמנו, אני לא חושב שהוא הביא את הוא לא הביא את הפועל תל אביב למקום שהייתה רוצה. אז שוב, בסוף, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, כן? כל עוד זה לא אלים, וזו מחאה לגיטימית, אבל בסדר, זה עניין כזה. היו משחקים השבוע בשעות יותר נוחות. היו משחקים ביום שישי. היו משחקים השבוע ב-8 וב-7:30, ואז אני חושב שצריך להפריד פה בין כמה קבוצות בליגת העל שאין להם בסיס אוהדים ברמה כזו, וזה מצער, אבל זאת המציאות. כמו הפועל באר שבע, שלא משנה איך תסובב את זה, היו 375 צופים במשחק חשוב עבור באר שבע נגד נס ציונה ב-8:15, שזו שעה שמבחינת השעות שהגדירו לנו את גבול השעות שרוצים, זו שעה טובה. ובשישי בצהריים בהרצליה היה רשום 1,040, אתמול עוד לא ראיתי את המספרים, גם המשחק היה גם 8:30, גם שעה טובה, לא היה מלא. עכשיו, זה לא של הרצליה, אין אוהדים, יש להם, אבל הבסיס הוא מצומצם. אז בוא נפריד בין הקבוצות שיש להם בסיס אוהדים מצומצם, לבין הקבוצות הגדולות, שם כל, אולי כמעט כל קבוצה יש לה את ענייניה. אתמול היה פחות מ-3,000 צופים בהיכל נגד קהטאטה. ומישהו כתב לי, איך אפשר לבוא למשחק של מכבי תל אביב בשעה 9? ואז אני אמרתי לו בתגובה, באיזה שעה משחקים ביורוליג?
0: 9:05.
1: 9:05. כל משחקי הבית של מכבי תל אביב ביורוליג משחקים ב-9:05. אז העניין הוא לא דווקא השעה, אלא המפעל וזהות היריבה. וגם זו בעיה, זאת אומרת, שגם אוהדים שרוצים לבוא לראות כדורסל, מחליטים לעצמם, רגע, אבל מה, קריית אתא ב-9:05, זה שווה לי את הזמן שלי, וזו בעיה. בסוף אם אתה חושב, האם זה שווה את הזמן שלי, אז יש פה בעיה שהיא לאו דווקא קשורה לשעה שבה משחקים, אלא לאירוע כאירוע. והעניין עם הפועל ירושלים והאוהדים, הוא עניין שזה גם שעות, אוקיי? השעות לא נוחות להם מצד אחד. מצד שני, היה משחק בטדי, והיה כתוב, אני ראיתי 1,800 צופים של הפועל ירושלים. אז זה לא שהיה שם 5,000 אוהדים, ובארנה היה 1,500. זאת אומרת, לא היה הרבה אוהדים, לא שם ולא שם. אז אולי גם אם נאחד את שניהם ביחד לאירוע אחד, היינו מגיעים ל-2,500, ל-3,000. גם אלו מספרים שהם מספרים נמוכים בשביל הפועל ירושלים כדורסל. אז יש את סיפור הקבוצות בלי הקהל, יש את הקבוצות הגדולות שכל אחת מהן באיזשהו אירוע. אם זה הפועל תל אביב, כמה קהל הם הביאו לגנר? בסדר, מול הדרבי ניתן את ההנחה הזו. אם לא היה דרבי, היום הפועל תל אביב לא מביאה קהל חוץ יותר. לא מביאה.
0: קהל בית.
1: גם, בוא נראה נגד הרצליה. הם משחקים בשבת נגד הרצליה. כמה קהל יהיה בהיכל? הם לא שיחקו בארץ המון זמן, זאת אומרת בבית שלהם, שיחקו שני משחקי חוץ, אחד בכפר בלום, אחד בקריית אתא. קבוצה שעכשיו הגיעה לפלייאוף היורוליג. אתה לא, אני לא מניח שנראה הרבה קהל בהיכל. זאת אומרת, אם נראה, אני חושב שאנחנו, אולי יהיה 2,000. אולי יהיה 2,000.
0: אני מזקני השבט.
1: כן.
0: אני זוכר שהתחילו השידורים, ואני זוכר שזה היה די דומה למה שקורה, נגיד, בליגה השנייה, שהיה רק משחק אחד משודר בשידור ישיר, ואחר כך עברו לשניים, ואחר כך היה משחק אחד בערוץ הספורט, ומשחק אחד בערוץ 11, שלקחו את השידור המרכזי לפני 10-15 שנה. וגם תעשיית הכבלים, היה אז תבל, וזה המשחקים המשודרים בערוץ 09, זה היה בערוץ המקומי, אני זוכר את הכל. ואני גם אוהב צביעות. איך אני אוהב צביעות? מה זה צביעות? כי כשהמשחק המרכזי שודר ב-845, ואני לא מתבייש להגיד, אני כמאמן באותם שנים,
1: אוהב את 845.
0: אוהב את 845
1: פעם אחת. זה נותן לישון צהריים.
0: זה נותן לישון צהריים, זה נותן לעשות אימון בוקר בשעה שאתה לא מאיר את השחקנים, בשעה מוקדמת, כדי לעשות אימון. אתה גם לא עומד בהתלבטות. רגע, אם אנחנו משחקים ב-6 וצריך להיות ב-4.5 במגרש פלוס מינוס, אז רגע, אם תעשה אימון ב-9.5-10 זה מוקדם. ואם אתה עושה ב-11, אז נתת להם לישון, אבל זה קרוב, עד שהם מגיעים הביתה, הם לא מספיקים לאכול טוב, לנוח צהריים, או כן לאכול טוב, ואז לא לנוח צהריים. יש את כל ההתלבטויות, ואתה יודע מה, שמעתי את עודד קטש בשבוע שעבר, עומד מול המצלמה, ואומר, נכון, 6, אבל אני מעדיף את המשחק המאוחר. ברור שחלק מהסיבות שנקבתי בהם, זה הסיבות האלה. אבל אז אמרו, תעשו את המשחקים מוקדם, תעשו אותם ב-6, שיבואו ילדים, אני זוכר את זה. עכשיו עושים ב-6, למה זה מוקדם? כי פתאום השתנו החיים. יש פקקים מטורפים, אנשים נאלצים לצאת מהעבודה, ילדים בחוגים, הורים עוד לא חזרו מהעבודה, ילדים גם במשחקי כדורסל, גם במשחקי כדורסל. אני אומר לך את זה ממקור ראשון, הילדים רוצים ללכת לראות משחק של הקבוצה שהם אוהבים, או משחק קרוב, או משחק אטרקטיבי. לא, יש פעילויות עדיין.
1: כן.
0: אז זה דבר אחד. עכשיו, הצביעות הכי גדולה, ואני לא רואה חשבון, אני ככה מבין ממקורות זרים, שאילולי הכסף הגדול שהגוף המשדר משלם עבור השידורים, תקן אותי אם אני טועה, ערוץ הספורט למנהלת הליגה באופן ישיר מחולק לקבוצות, יכול להיות שלחלק מהקבוצות אין מה? זכות קיום. אני, איך אומרים, זעיר ובאהבה ולא דובר של אף אחד. אז קצת, אתה יודע, לפעמים...
1: אבל התונות לא באות מהקבוצות.
0: מהאוהדים.
1: את לא באות מהאוהדים.
0: שנייה, אבל האוהדים צריכים להבין שאילולי יהיה גוף משדר שמשלם את הסכומים, יכול להיות שהקבוצות לא יוכלו... זה יפגע. דבר שני, דבר שלישי, אני שואל בכל רם, ואני לא יודע, אין לי את התשובה. כן. למה בכדורגל, במשחקים אטרקטיביים, או בתחרות גדולה כמו שיש עכשיו, ועוד פעם, תבוא ותגיד לי, זה קבוצות עם קהל אוהדים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, באר שבע, מכבי חיפה, שבעונה לכאורה לא טובה. למה המגרשים מלאים? באמת, אני שואל, תסבירו לי, השעות שם הכי נוחות בעולם, בוא נעשה משחק כדורסל בשבת ב-4. אתה חושב שיהיו 10,000 איש? אני באמת שואל.
1: אגב, אני חושב ש...
0: או שזה קוטרה, כל מה שתעשה.
1: אני חושב ששבת, שוב, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, אם יהיה משחק כדורסל בשבת באחר הצהריים, יהיה, אני חושב שיהיה קהל.
0: אני אומר עוד פעם, קודם כל יש בעיה של זהות לקבוצות, עם כמות הזרים, הכדורסל לא מספיק טוב, let's face it, לפני שבאים לדברים אחרים, אנחנו מדברים על זהות, קרו פה דברים, אוקיי, קרו פה דברים, התחלפו זרים, מלחמה, הכל, אבל לא שלפני המלחמה, או בעונות אחרות, היה יותר קהל. תראה, אני אוהד של קבוצה, אני לא יודע מתי היא משחקת. אז עכשיו זה גם כן ימים שונים, מנסים לדחוף בחזרה את כל המשחקים.
1: אני לא חושב שמה
0: לא, שקורה עכשיו... לא, אבל הרגלים, הרגלים.
1: מה שקורה עכשיו, החודשיים האלה, הם חודשיים שהם אקס-טריטוריאליים.
0: בדיוק.
1: הם לא קשורים לאירוע.
0: אבל
1: גם לפני, בעונה הזו שהייתה עונה יחסית סדירה, עד פברואר, לא היה הרבה קל.
0: אתה יודע, אני אקח את זה לכיוון אחר, ואני לא מחפש לעצמי חומרים. לבוא לישיבות שאותי מוציאות מהכלים, אבל שמעתי גם אפילו על ישיבה שהייתה אצל השר, והגיעו מנכלים וכל אחד מושך לכיוון שלו, מקום לקחת איזו ועדה קרואה של אנשי מקצוע שרואים את הליגה, יודעים את כל, ומקבלים, אתה רואה את הטלפון שלי באיזה כמות פניות מהורים ומשחקנים אפילו.
1: אפילו יהיה לזה התייחסות בפרק יותר מאוחר.
0: אוקיי, תן לי את הדף שלך.
1: לא, זה הדף שלי.
0: אוקיי. מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שמקבלים פה החלטות מבלי להבין את המשמעות. עכשיו תראה, אני רוצה... איך אתה מגדל אוהדים? מעבר לפעולות שאתה צריך לעשות, ואני מעיר על זה כל משחק, גם בליגה השנייה, ותכף ניגע גם לליגה השנייה מבחינת הקהל, מה קורה עכשיו. אבל אם אני יודע שאחת לשבועיים הקבוצה שלי משחקת ביום ראשון באופן קבוע, יותר קל לי בלוחות הזמנים המשפחתיים, החברתיים, המערכתיים, לנרמל את האירוע. לנרמל את האירוע. תראה מה קורה בליגה הספרדית, למשל. משחקים בשבת בצהריים, שבת בערב.

0: ערב, ראשון בצהריים, ראשון בערב.
1: אתה טוען, בוא נגיד, אם נגיד, אני אולי גם זו שאלה שהאוהדים יכולים לענות עליה. אם היית אומר, אני מפרסם חודש מראש את כל המשחקים, עניין השעות היה
0: פחות... זה ברור.
1: עניין השעות היה פחות משמעותי? זאת אומרת, אם אתה מודיע מראש חודש, אתה יודע, יש לי לוז לארבעה משחקים.
0: תגיד, זה גם מקצועית לסקג'ואל של קבוצה, שרוצה לחלק עומסים, לעשות החלטות שלה על כמות זרים, על טיסות, זה חייב להיות מפורסם חודש מראש. זה חייב, זה לא יכול להיות כל שבוע וכל הזמן מקח ומסחר. מי שלא נוח לו, פתאום אין לו אולם, יש ריקודי עם. אני צוחק ככה, זה היה הקיצון של הקיצון בימי עבר. האולם תפוס לריקודי עם. מילה אחת על הליגה השנייה מבחינת הקהל, פתאום אתה מגיע לפלי אוף, פתאום אתה מגיע לזה, אשדוד מלא, היינו אשדוד אשקלון היה מלא.
1: עוטף?
0: עוטף, שנייה, תן לי את העוטף האחרון, כי זה...
1: אוקיי, זה מה.
0: כאן.
1: כן.
0: נהריה, היינו במשחק בנהריה, היה ויכוח בין פיקוד העורף על 600 ל-1500. סוף כל סוף, סוף כל סוף, אנחנו רוצים את נהריה, אנחנו רוצים את האולם הזה מלא. היום אנחנו ברחובות בערב, אני מעריך שהאולם יהיה מלא, במשחק דו או די, היום בערב, ולגבי העוטף, זה... אתה יודע מה, יהיה לי... אני לא... יהיה לי עצוב, עד שזה יתחבר, ועד שזה תפס, יהיה עצוב אם הם יגמרו את העונה היום. מה שהיה ביום שישי האחרון בעוטף, זה הזכיר לי את כפר בלום של אז. איזה כפר בלום? כפר גלעדי של אז. שטל רוסו עוד שיחק בכפר גלעדי. לראות את חיים ילין במגרש? נקודה.
1: טוב, אנחנו נמשיך לשבת על הנקודה הזאת. כל עוד היא תהיה בדיון, או נקרא לזה בשיח הציבורי, אנחנו נמשיך לשבת עליה. כן, אנחנו פה... אנחנו עובדים בערוץ הספורט, אנחנו לא שליחים, אנחנו לא, אנחנו חלק מהדבר הזה, חלק קודם כל מהכדורסל הישראלי ומהרצון, שגם שלנו להיות במגרשים שיש בהם קהל. זה חשוב לכולם, זה חשוב לשחקנים, זה חשוב לתדמית, זה חשוב לענף, זה חשוב לנו, זה חשוב לכולם. אנחנו נמשיך עם זה. טוב. באר שבע. שלושה מחזורים לסיום העונה.
0: שחק העונה.
1: קודם כל היא עושה...
0: שחק העונה נגד ביתר, לא?
1: לא, זה לא זה. זה לא זה. באר שבע בכדורסל. היא עושה זעזוע, ונפרדת מרמי אדר. אז כמה דברים שמבחינת, נקרא לזה באר שבע, היה חשוב להם להדגיש, ואני אדגיש את זה בשמם, יותר נכון, בשם אומרם, זה לא שרמי אדר ביקש ללכת. באר שבע היא זו שיזמה את הפרידה. זאת אומרת, המועדון יזם את הפרידה מרמי אדר, בניגוד לעבר שראינו שרמי אדר באמת קם והלך, למרות שאנחנו חשבנו, בטח נוכח הרעיון שאתה דיברת עליו אחרי ההפסד להפועל חולון, שהיה לו, שהוא כבר ממש נטש את הרעיון ואמר, אני לא יודע אם אני יכול להמשיך פה ככה.
0: ואחר כך היה משחק שהם ניצחו, ודווקא אני חושב שנקודת השבירה הייתה הפסד בראשון לציון. כי שם היה משחק ש... איך אומרים? משחק.
1: כן.
0: כדור לפה, כדור לשם, וזה הפוך המשחק.
1: אז בסוף באר שבע ורמי אדר קיבל את זה, באר שבע יזמה את הפרידה. נכון להיום, או לא נכון להיום, את המשחק הבא של הפועל באר שבע, ינהלו עוזרי המאמנים, עוזרי המאמן, רבינס והעוזר הספרדי. אלו יהיה מאמן חדש על הקווים, וגם לא בטוח מבחינת באר שבע, היא לא החליטה עדיין אם היא רוצה למנות מאמן. בסוף לבאר שבע יש... שלושה משחקים עד לסיום העונה. נגיד ככה, אם היא מנצחת את רמת גן, יכול להיות שהעונה הזאת הסתיימה מבחינתה. זאת אומרת, שאין לה למה להביא מאמן. אבל, ואנחנו נסתכל גם על הצד השני, אם היא מפסידה לרמת גן, היא בצרות צרורות.
0: איפה המשחק דרך אגב?
1: בבאר שבע. מה זה משנה?
0: לא, לא.
1: אמרת באר שבע קבוצה ביתית רעה מאוד, נכון?
0: מה זה? שני ניצחונות,
1: עכשיו הם היו 2-8, אמרת לי, עכשיו הם 2-9, נכון?
0: חייף, יש הכל כתוב, אתה מפתיע אותי בנושאים, אני, אתה יודע, לא
1: ידעתי שזה... אני באתי עם הפתעות היום.
0: לא, בסדר, זה מוקדם לי, האירוע.
1: אני מבין, אז...
0: האירוע מוקדם לי.
1: אז אם באר שבע תפסיד לרמת גן, היא מסתבכת, כי בסוף היא עדיין... לא הבטיחה את ההישארות שלה. היא בפער של שני ניצחונות מהמקום ה-11 שם נמצאת קריית אתא, שלקריית אתא יש משחק פחות, ולאתא יש גם יתרון בראש בראש מול באר שבע.
0: באר שבע 2-9 בבית, 7-5 בחוץ.
1: אוקיי.
0: הם ביקשו בקשה להעביר את המשחק לוינטר.
1: זה ישמן. אז אני מבין את ה... נגיד לא לקפוץ

0: כרגע להחתים מאמן רק בשביל להגיד החתמנו מאמן. שני העוזרי המאמנים אין להם ניסיון, בטח לא ב, נקרא לזה בליגה הבחירה. ומעבר להכל, כרגע באר שבע הסגל שלה מאוד מאוד חלש. דיברנו הרבה על הפגיעה בבאר שבע עם העזיבה של אנג'ל ואלבי. גם קודי דמפס לא נמצא עכשיו עם הקבוצה מסיבות אישיות. ובעצם לא נשאר שם שום דבר מהשחקנים המרכזיים. ובניגוד להרצליה, התחליפים שהביאה באר שבע, לפחות כרגע, בטח בעמדות הפנים, לא מספיק טוב. אוקיי, יש את ברנט ופיגרוע. פיגרוע קצת עם ניסיון, ברנט נראה מוכשר, אבל זה לא עובד. יחד עם העובדה שוויטלם לא טוב.
1: שחקן מיוחד פיגרוע.
0: בסדר גמור, הכל בסדר.
1: עזוב, לא... אני מדבר ברמת ימים אופטימליים.
0: בסוף, עשו פה זעזוע בעמדת המאמן, וזה זעזוע כשרמי אדר עוזב את הפועל באר שבע, ויש עכשיו שלושה משחקים להחזיק חזק, כדי לא ליפול למקום ה-11. אבל הסגל הזה, זה, נשים שנייה את זהות המאמן בצד, יבוא או לא יבוא, או עוזרי המאמנים, הסגל הזה הוא לא מספיק טוב כרגע.
1: ודווקא אנשי באר שבע קיבלו הרבה שבחים בשנים האחרונות על... התמצאות בשוק השחקנים, התמצאות בשוק השחקנים, קשרים עם סוכנים, חזון ועין על שחקנים. ואני לא אקח אותך לשמות הגדולים שיצאו משם, אתה אפילו לשחקן כמו אירויו, שאנחנו אמרנו, למה הוא תופס מקום? חכה, אוקיי, למה הוא תופס? זו שאלה תמיד תהיה אקטואלית, למה אנחנו לא מצליחים לגדל שחקנים? אתה יודע מה, יש שחקנים, אבל אנחנו לא, אוקיי. שאלתי, מישהו שלח לי עכשיו...
0: עכשיו?
1: כן.
0: מה הוא שלח לך?
1: מישהו שלח לי עכשיו מגילה, אוקיי. שחיים נחמן ביאליק לא כותב. אז כתבתי לו, אני צוחק, אני כותבתי לו, אפשר להקריא? אז הוא כותב לי, ברור אפשר. אז...
0: אבל זה מגילה.
1: כן, בסדר. זה תמצת. זה תומר, כך אתה, עזוב, אני... לא, השורה העיקרית... אתם צודקים בכמעט הכל, אז זהו, אז אנחנו בדיוק. לא, אבל הוא נותן פה נקודות מעניינות, הוא לקח ילדים, בסדר.
0: נגיע לשם.
1: נגיע. אז על הדיון הקודם, זה על הדיון הקודם.
0: כן, כן, כן, ברור.
1: פתאום קפץ.
0: בשביל הגעה שאנחנו בשידור חי, אז אנשים יכולים להגיב, אבל מי ששומע את זה בדילי עדיין.
1: אני מבין, אתה מודע ל...
0: באר שבע...
1: יש טלוויזיה.
0: באר שבע בצרות. אוקיי, באר שבע בצרות.
1: כן, אבל זה הפתעה בשבילי מה שאתה מספר, אני לא... שזה הייתה... הייתי בטוח שבאמת בגלל שפת הגוף שלו.
0: גם אני חשבתי, גם אני חשבתי.
1: חברים, בואו, אין לי את הכוחות.
0: כן, אני גם חשבתי ככה, אבל באר שבע מדגישים את זה, שזה בא מהם, שהם החליטו שיש מיצוי כרגע, רמי אדר הרבה שנים בבאר שבע, בא והלך.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שלפחות לגבי משחק שאתם שידרתם נגד גליל,
0: כן, שהם הפסידו בבית.
1: אתה שם איזה תקרית בין הספסלים.
0: נכון, אבל זה לא היה... זה היה בין באר שבע, בין רמי אדר לידן אבשלום.
1: לא, ואני פגשתי את אנשי באר שבע, פגשתי אחד ברחוב, ואחד פגשתי במקרה במשחק אחר, והייתה איזו תחושה שיש שם משהו, איך אומרים, משהו לא שקט, שיש איזה אובדן שק, אובדן שקט להגיד.
0: תגיד לי אתה, בתור מאמן, כשמאמן אומר ב... בריש גלי, שהוא לא בטוח שאפשר להצליח עם הקבוצה הזו, והשחקנים שומעים את זה, איך זה עובר אליהם, ומה הם מרגישים בתוך כל הסיטואציה הזו?
1: חד משמעית. חד משמעית אתה צודק, בוודאי. גם, אתה יודע, אתה הפרזנטור כלפי חוץ. אתה מעביר הרבה פעמים ברעיונות מסרים שיעדדו. זה מסר לא טוב. בארגון. בארגון לא אומרים דברים כאלה.
0: אז באר שבע יש לו עוד שלושה משחקים עד לסיום העונה, כאמור, רמת גן בבית, שזה, אנחנו נדע יותר על רמת גן אחרי המשחק הערב נגד רעננה, מאוד מאוד חשוב לתחתית. גם רמת גן מסובכת, אם היא מפסידה, באר שבע רמת גן הופך להיות באמת משחק על, על כנראה, על, לא יודע נגד הירידה, אבל המפסידה שם תסתבך.
1: תראה, זה מתכתב למה שאני אומר לך, תעודת ביטוח.
0: כן.
1: רמת גן לפני שבועיים, שלושה, הם ניצחו בנס ציונה, נכון?
0: נכון.
1: הייתה תחושה שזה מסתדר, כי הרוח ששמוליק ברנר מביא, וזה לא משנה, יהיו זרים יותר טובים, פחות טובים, והוא טוב, יש את אדם אריאל, זה הסתדר. וגיל בני פתאום עשה איזה פעולה גדולה במשחק. הייתה תחושה שזה יסתדר, ואני אומר תעודת ביטוח. אני אמרתי את זה לנתניה, שצריכים עוד זר לתעודת ביטוח, חס ושלום פציעות שלא הסתפחו. אמרתי את זה למכבי חיפה בליגה השנייה. לא הגיע טאוזנד, אמרו, אנחנו בסיטואציה טובה, סנדי כהן, תפוקה של זר וזה, והם הולכים לרדת ליגה, כי הם לא הביאו זר ו... קחו תעודת ביטוח, לצערי.
0: אז אגב תעודות ביטוח, יש פה שתי קבוצות בתחתית, ש... אחת מהן היא גליל עליון, שניצחה את רעננה, דיברנו על הניצחון הגדול שלה, עם ה-66 נקודות של הישראלים, איבדה את ג'סטין ג'יימס.
1: שחקן מיוחד, ג'סטין די.
0: גם ג'יימס שחקן מיוחד. מגיעה למשחק בית נגד הפועל חולון, ומתפרקת. מתפרקת. עכשיו, הם חסר להם גארד זר איכותי, הרי זה ברור שחסר לגליל עליון גארד זר איכותי. ואני לא רוצה להגיד שהניצחון על רעננה עשה להם נזק, אבל יכול להיות ש... העובדה שהם הצליחו לנצח שם עם הסגל הזה, אמרו אוקיי, זה בסדר, אנחנו יכולים להמשיך ככה. אבל אז הגיע המשחק נגד חולון, שחושף בפניהם את המציאות אולי באמת בליגה הזו, כי רעננה בסוף היא הקבוצה, אולי לא עם הסגל הכי חלשה, אבל היא הקבוצה הכי חלשה בליגה, יש לה 4 ניצחונות ולא סתם, לא משנה מה היא עושה. אז זה עניין אחד.
1: אני שמרתי את עידן אבשלום בסוף המשחק אומר, אנחנו חייבים שחקן ואנחנו נביא שחקן.
0: אתה יודע כמה פעמים שמענו מגוני ישראלי שנה שעברה, אנחנו חייבים שחקן ונביא שחקן, ולקח המון זמן לגליל, העניין הכלכלי בגליל עליון הוא בעייתי. מהסיבות האובייקטיביות, אבל אנחנו יודעים שהם לא מכניסים שם את היד לכיס מהר. עכשיו, מעבר לזה, גם הזרים שיש להם, גם טוני דאגלס וגם די-ג'יי קנדי, ובטח קרדט שהגיע, זה לא זרים ברמה גבוהה כרגע.
1: לא נותנים את התרומה, ואתה יודע, אני לא רוצה להשתמש במשפט. אנחנו לא מטיפים, אנחנו לא נכנסים לכיס של אף אחד, מעבר לאהבה שלנו לגליל, הסולידריות חד משמעית, גם כאיש הצפון וגם מי שגר בגליל שנתיים, הקבוצה הזאת היא חשובה מאוד לכדורסל הישראלי, כמי ששמח שאלת עלו, ואני מקווה שגם נערי היה עלו בשביל הפיזור, אז לבוא ולהגיד, איך אני אגיד את זה? לעלות ליגה לפעמים יותר קשה מאשר להשקיע עוד כמה גרושים כדי להישאר בליגה.
0: אתה רואה את קריית אתא, שזה בעצם המשך. קריית אתא הביאה לפה איקס זרים אחרי פגרת המלחמה, כולם, לא כולם, היא שחררה כמעט את כולם, חוץ מתאי וונדו, אתמול, פתאום נגד מכבי תל אביב, היא נשארה עם 3 זרים. אז שאלתי את קריית אתא, מה? אמרו לי, אנחנו מקווים שעד מחר יהיה פה רכז וסנטר. עכשיו, קריית אתא השיגה ניצחון מאוד חשוב על הרצליה, מבחינתה.
1: חיית העסק אחרי 11.
0: ואני חושב שהיא אומרת, אנחנו נלך לפלייאוף התחתון. זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה גורלנו, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לשם. אז... גם קריית אתא, אתה יודע.
1: יש להם ניסיון בפלייאוף תחתון, בשנה שעברה הם עשו...
0: אבל גם היא, אתה מדבר על תעודות ביטוח. היא נשענת על תומר הסייג, אז הסייג היה מצוין נגד הרצליה, זה יביא לניצחון. נגד מכבי זה יותר קשה.
1: מי זה סוכן נסיעות של קריית אתא?
0: מה, עובד קשה?
1: מה זה, תגיד.
0: שוב.
1: כמות הזרים שהגיעו ל...
0: כן, קבוצות מסובכות. ואמרתי, יש משחק הערב רעננה נגד רמת גן, מאוד חשוב. עכשיו הסתכלתי על הסגלים, כי היה חשוב לי לבדוק משהו ספציפי. הרי רעננה החתימה את מאט קולמן, שהיה בהפועל חיפה. מי לא נרשם?
1: ג'ו רגלנד?
0: ג'ו רגלנד לא נרשם. וזה מביא אותנו שוב לנקודת הפתיחה של העונה הזו, כשרגלנד הגיע לרעננה.
1: הדברים נאמרו, איך אומרים, לפני שהוא נתן את האסיסט הראשון.
0: אז הוא לא הצליח לשנות את רעננה. כי יכול להיות שזה לא ב-DNA שלו לשנות קבוצות תחתית. ומאט קולמן בהפועל חיפה, הפציעה שלו אולי בעצם גרמה לירידת הליגה של הפועל חיפה.
1: חזרה שלו המאוחרת, נכון, הייתה לנו את היכולות כן, שלו, פתאום, איך הפועל חיפה נרתה.
0: הפועל חיפה כמעט הצליחה איכשהו, הביאה ניצחונות במצב כלכלי לא טוב, קולמן היה שם. עכשיו להגיד לך שבמשחק הראשון הוא כבר יעשה אימפקט, אני לא יודע, אבל העובדה שגוני ישראלי ורעננה לא רושמים את ג'ו רגלנד, אומר משהו, ואני את האמת שברגע שראיתי שקולמן חתם, ביני לבין עצמי אמרתי, רגע, במקום מי זה יכול להיות? הם לא יחליף את רדפורד, הם הולכים עם 2 גבוהים חדשים שהם הביאו עכשיו, זה חייב להיות רגלנד.
1: המזל, אוקיי, אני לא יודע אם זה מזל, אולי רעננה היו שמחים שחלון העברות בארץ
0: נסגר,
1: כי
0: רגלנד היו לוקחים אותו.
1: מה זה? הוא כבר נוסע באיילון? אתה יודע באיזה מחלף הוא יורד?
0: ישר הוא יורד במחלף חולון?
1: מחלף חולון? מה תגיד? לג'נד, מה קרה לך? שמה?
0: כי יש משחק ביום שישי, רעננה נגד חולון. בחולון.
1: אוי, הצילו.
0: אז מה, הוא יבוא והוא לא יהיה בסגל?
1: אבל הוא קיבל כבר פרחים, כי הוא היה עם הפועל תל אביב שם.
0: שוב, אנחנו נראה את רעיון.

0: עננה, שהיא באמת המסובכת המרכזית, שני ניצחונות מהמקום ה-13, חייבת להשיג ניצחונות עד סוף העונה כדי להגיע לפלייאוף התחתון, זאת אומרת, אם גורלה עדיין יהיה בידיה, כי יש שם 6 משחקים, אבל אם היא לא תתחיל לאסוף ניצחונות, בטח במקומות כמו רמת גן, את מי כן תנצח?
1: בלי שום קשר לתקופה.
0: כן.
1: שקבוצות, חלק מהם נקלעו לסיטואציה בגלל התקופה. כל אלה שחושבים שצריכה להיות יורדת אחת מליגת העל, כי מועדון חברים, כמו היורוליג, וכיף, אני במנהלת, ומתחלקים ב... ולנהל קבוצה ב... הנה, זו הדוגמה שחייבים שתי יורדות. תראה איזה מתח, תראה איזה עניין, תראה איך כולם בלחץ. בלי שום... כשאני אומר עוד פעם, שים את זה בצד, את הסיטואציות שקרו בעקבות המצב הביטחוני פה.
0: אז יש לנו באמת תחתית בוערת, שכל הזמן מצטרפות אליה עוד קבוצות. יש קבוצה אחת שנראה שהיא יוצאת מהתחתית. זו נס ציונה. נס ציונה עם 3 ניצחונות רצופים, בסך הכל משחק אחד מהפלייאוף כרגע, שם נמצאת בעצם באר שבע, תופסת את המקום השמיני. לנס ציונה יש יתרון על באר שבע עכשיו אחרי הניצחון הזה. מה השתנה אצל נס ציונה?
1: אני אגיד לך.
0: אנחנו ממשיכים את הדיון משבוע שעבר.
1: אני אגיד לך מה השתנה.
0: כן.
1: תגיד.
0: לא, אתה.
1: ספנסר וייס. טי-ג'יי קליין.
0: כן.
1: מושקוביץ'. טיפה מקבל יותר, המשחק פחות טוב, מקבל טיפה יותר. אבל אני חייב להגיד מושקוביץ', הרי יש ציניקנים שחושבים שאני... הביקורת שמושקוביץ' קיבל ממני לאורך 4 שנים האחרונות, אף שחקן ישראלי לא קיבל, אז מה... אבל בסדר.
0: אני אתן מספרים מוחלטים. 2 משחקים אחרונים, 104.5 בממוצע, נגד חולון ובאר שבע. 3 המשחקים האחרונים, יותר מ-63% מ-2, לפחות 10 שלשות. סימו אדון נגד באר שבע, 34 אסיסטים, אוקיי, נכון, באר שבע קבוצה חלשה, ועם זאת, בשני המשחקים האחרונים ראינו את נס ציונה משחקת כדורסל, שלא ראינו אותה משחקת במהלך העונה.
1: אז ככה, קודם כל הסגל, לכאורה פחות נפגע.
0: נכון. הרבה יותר איכותי מהקבוצות שהיא מתחרה איתה.
1: פחות נפגע. הגיבו, שקרתה, שהתחילה המערכה מול איראן, אז 2-3 שחקנים יצאו. עם המשלחת של המנהלת.
0: בבלגרד.
1: השאר המשיכו למיאמי לעבוד עם המאמן שם, בין אם זה עבודה אישית, בין אם זה, היו עדיין באירוע של מסגרת, חוץ מברייס בראון, שנסע עם בת זוגתו לפריז. הוא שחק הרי בצרפת, הוא היה בפריז, וזו הסיבה שבמשחק הראשון שחידשו את ה...
0: הוא לא שיחק.
1: הוא לא שיחק פתאום, הוא לא נרשם, נרשם איזיה וייטד.
0: כן.
1: אז איזיה וייטד
0: בינתיים... אני שמח שקורסרו שהוא התעשת, כי ברייס בראון זה שובר שוויון ברמות האלה. איזיה וייטד
1: ושון דאוסן בינתיים שוחררו, צירפו עוד ביגמן, הביאו פוינט גארד חדש, שכבר החליף את יורי קולינס במשחק האחרון, אז קודם כל יש את הבסיס, יש לי תחושה שהם יותר עמוקים.
0: הם משחקים רוטציה של 9 שחקנים, אפילו נועם אביבי כבר שיחק במשחק האחרון.
1: אז לוטן אמסלם עולה ב5, לוטן עם מוסקוביץ', עם 2 המתאזרחים, זה כבר נותן לך עומק וזה... נראה יותר איכותי. אני גם אמרתי את זה באחד השידורים, הרי יש את הבחורצ'יק, איזונדו, איך קוראים לו לגבוה שלהם?
0: כן, אוקיי, הוא לא שם.
1: זה בקר.
0: או זה ביקה.
1: אתה בטוח שהוא לא שם?
0: הוא לא בסגל.
1: שנייה, אבל הסיפור איתו, שהוא החליט שהוא לא חוזר. אמרו לו,
0: אוקיי. אז הוא חזר בסוף.
1: אבל אז הוא חזר, והוא מתאמן איתם. זאת אומרת, שאתה חושב על אימון, ואני אומר לך עוד פעם, אתה אומר לי, הפועל ירושלים, איזה גודל עכשיו, וואו, יש עומק. כן, יש הבדל אם בסקן יוניט שלך באימון, או שאתה מתרגל באימון 3 רביעיות, ישנם הרבה תרגולי כדורסל ברביעיות, 3 רביעיות של 4, שיש לך את חנוכי, את צוף בן משה, זה מצ'אפ אחר, אז כנה לגבי בולדן שמתחרה איתו באימונים, אני באמת לא יודע אם הוא עדיין נשאר או לא.
0: אני אגיד לך, שוב, גם אצלהם אני חושב שזה היה קצת בראש. הניצחון דווקא על העמק, החזיר להם, אני חושב, את האמונה, אנחנו מסתכלים על הסגל שלהם, גם אם אנחנו לא מתים על כמות הכסף שהשחקנים האלה מקבלים, זה די דומה למה שאמרנו על הפועל תל אביב ברמת היורוליג, סבבה? מקבלים יותר כסף ממה שהם שווים, אבל הם עדיין שחקני כדורסל ברמה של מול מה שמתמודד איתם בליגה הזו, הם ברמה יותר גבוהה.
1: המאמן האמריקאי מביא איתו עכשיו גם עוזר מאמן אמריקאי.
0: היה עוזר שלו גם במכללה.
1: אוקיי, אני רק...
0: חבר מביא חבר, קלאסי. כל הקבוצה הזאת, כל הקבוצה הזאת זה חבר מביא חבר.
1: כל האירוע שם, אתה יודע, אנחנו עוד פעם, היא משתמעת ביקורת על נס ציונה, זה בגלל שאוהבים את נס ציונה. היה נעים לבוא...
0: אתה לא מבקר אותה גם...
1: לא, אבל תבין, יש מקומות מאיפה... אהבנו לבוא לנס ציונה, זה עצוב לראות מה...

0: מה שקרה בנס ציונה. זו הייתה קבוצה
1: קהילתית. זה גם מתחבר לסיפור הקהל.
0: זו הייתה קבוצה קהילתית, נעימה, אני אחזור על זה שידור אחר שידור, שאתה מגיע לשם, אתה מכיר את כל הפרצופים, ואת כל הילדים שמתאמנים בחוץ, ואפילו הבחור שמוכר מלאבי כבר לא מגיע. אז לא מגיע, לא מגיע.
1: פרסום ראשון?
0: מלאבי, פרסום ראשון, חשיפה,
1: משתפה. משתפה לאקוניק.
0: אז אם הקהל יחזור עכשיו, זה יהיה המבחן הגדול. ואז יגיד מי שיגיד, וואו, מנצחים, חוזרים, קהל שהם מפונקים, אתה יודע מה, לפעמים זה חלק מהסיפור.
1: זאת אומרת, ברור שקבוצה מצליחה, אז הקהל חוזר, זה חלק מהדבר הזה.
0: אתה מצפה בקבוצה עם קהילה ועם כמות כזאת של ילדים, שגרנטי יהיה לך את הבסיס, שהילדים באים עם האח, עם ההורה, עם השכן, עם הפול של הנסיעה שמביא שלושה ילדים עם אנשים מבוגרים, שהמגרש לא ריק.
1: נס ציונה, יש לה ארבעה משחקים עד לסיום העונה. ירושלים בבית, זה כבר מחר, רעננה בחוץ, הפועל תל אביב בבית, ואתה בחוץ, לא קל, לוז לא קל, מצד שני, אם היא מביאה פה שני ניצחונות, היא יכולה להיות בפלי אוף.
0: בוא נראה אותם בבית, פעם קבוצות צמרת כמו הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, היו באות לנס ציונה, זה היה...
1: אתה יודע, אגב, הפועל תל אביב, דווקא הפועל תל אביב ונס ציונה, הפועל תל אביב די מנפנפת אותה, אבל תראה, ירושלים מחר, ראינו ירושלים מסתבכת בסוף במשחקים, גם אם היא מנצחת היא מסתבכת.
0: אבל יש לי תחושה שאחרי מה שקרה ברעננה, תחושה.
1: אוקיי.
0: שהם קצת, הם באו לנתניה אחרת, הם באו לנתניה אחרת, עכשיו אולי עם השחקנים ירצו להוכיח את עצמם לפני שוויילי בא, לפחות
1: כן, בדיוק. צריך להראות שהוא שווה דקות, כי אחרי זה לא יסחק. אז שוב, סיפור מעניין נס ציונה, שהיא מצליחה באמת איכשהו לחזור, היא עדיין לא יצאה אגב לחוף מבטחים, היא בסך הכל משחק אחד מקירת אתא, אבל היא אמורה ביכולת הזו להשיג עוד ניצחון שניים כדי לצאת, ואולי באמת להגיע אפילו למקום השמיני, שזה המקום שנס ציונה מגיעה אליו בסוף כמעט כל עונה, לא משנה איך תהפוך את זה.
0: כמה קבוצות החליפו מאמנים העונה בליגת העל, אתה יודע?
1: אוי.
0: אני יוסיף לך לשאלה, אני איך אומרים, ישווה ויוסיף. כמה קבוצות החליפו מאמנים בליגה השנייה?
1: המון.
0: בליגה הראשונה, 7-14.
1: עם רמי אדר?
0: עם רמי אדר. 7-14.
1: כן.
0: אני בודק את עצמי תכף עוד פעם,
1: כי עשיתי
0: את
1: זה. הכל טוב, אני אזמך לך.
0: ובליגה השנייה, 10 קבוצות מ-16 החליפו. וואו. רק 6 מאמנים שרדו את הניהול הכושל של הקבוצות. זה רק ניהול כושל. כי נגיד, סתם, נס ציונה, אתה יודע, נתקח את זה, זה כבר 3 מאמנים היו שם.
1: כן.
0: בליגה השנייה זה טירוף מה שקורה. בטירוף יש כמה יחידי סגולה, אתה יודע, זה יחידי סגולה, אפילו שתי קבוצות שמקומות 3 ו-4 החליפו מאמנים, זאת אומרת, 1 ו-2 לא החליפו, זה אלעד חסין ויניב בוגר, גיא קנטור נשאר, אני יכול לבוא, מה זה?
1: ברק פלג.
0: ברק פלג בעוטף.
1: זה גם מקומות מיוחד, כאילו רמת השרון זה מקום מיוחד, זה מקום, גיא קנטור יש לו שם מניות, נקרא לזה באירוע, וברק פלג ברור שהוא הרוח מאחורי הסיפור הזה מבחינת המאמן, שתי קבוצות שהצליחו וכמעט ולא רואים כל. אנחנו מכירים את הלאומית כבר הרבה שנים שהסיפור המאמנים שם הוא זה סחרחורת, זה באמת כל הזמן.
0: אני אתן לך, מגדל העמק לא החלופו את מאורו.
1: מאורו ספק.
0: בקריית גת, אשקלון קריית גת, החלפו 3 מאמנים. אתה יודע מה? 4. כי אמיר עוזי עלה איתם ליגה, החליף אותו אלון ספיר, החליף אותו המנהל המקצועי רועי חגי, שהוחלף עכשיו על ידי דני גוט. תבין על מה אני מדבר איתך.
1: בעונה אחת.
0: מכבי חיפה גם, מכבי פתח תקווה החליפו, יבנה החליפו, מעלה אדומים החליפו גם עכשיו עוד פעם, צפת החליפו 200 פעם, אז אמרנו, מי זה? אשדוד, דן קציר.
1: כל העונה.
0: עונה מצוינת, שימו לב אליו, וזהו, אז היה לך 4 מאמנים, תוסיף להם את מאור שפק.
1: וגם דן קציר.
0: ודן קציר, גם עובדים עם מחלקות נוער, גדלו למטה, יסודיים, יפה.
1: נקודה אחרונה של ליגת העל, לפני שאנחנו יוצאים לאיזשהו נושא קצת אחר, אני כל הזמן, אני אומר בשבועות האחרונים, שמבחינתי חולון מסיימת במקום השישי, וזה די ברור, ואין פה משחק. ואז כתב לי מי שכתב לי, אמר לי, תראה, בוא תסתכל על הלוז של העמק, ותסתכל על הלוז של חולון, ותחשוב שוב על הנקודה שלך של המקום השישי. חולון יש לה עוד 3 משחקים עד סוף העונה. היא כרגע עם מאזן של 13-10.
0: חולון 13-10.
1: 13-10. יש לה רעננה בבית, נתניה ורמת גן בחוץ. כולן קבוצות תחתית, כולן קבוצות שחולון אמורה להסתדר.
0: צריכה לנצח אותם.
1: צריכה לנצח אותם.
0: בימים כתיקונם.
1: כן. והעמק, מצד שני, עד סוף העונה, יש לה מכבי תל אביב, הרצליה בחוץ, וירושלים בבית. עכשיו, גם אם העמק, אם חולון מנצחת לשלושת המשחקים הללו, גם אם העמק תנצח משחק אחד, עדיין חולון תעבור אותה. כי היא בראש בראש איתה, היא 2-0. כרגע המרחק ביניהם הוא 2-0.
0: את המשחק גביע לא מחשיבים.
1: לא מחשיבים.

0: ולא את ירושלים, זה יכול להיות הבדל בין לסיים את העונה ברבע הגמר, לבין להגיע לחצי הגמר.
1: כמו שקרה בעונה הקודמת.
0: נכון, ולכן אני לא סוגר את המאבק על המקום השישי, כי באמת, אלא אם כן העמק ירו משהו אחר, אני חושב שמשחק המפתח בסוף הוא יהיה בהרצליה, הוא משחק מפתח בכלל לכל המאבק הזה, וגם אם העמק פתאום ינצחו בהרצליה, אז ייווצר מצב שיש פה 2-0 לעמק על הרצליה, ו-2-0 להרצליה על חולון, ו-2-0 לחולון על העמק, ואז יהיה בעצם מאבק משולש, שזה ייקבע רק לפי הפרשים. אז
1: קודם כל, חולון יפה, גם יצטרפו זרים, ייקח להם זמן, אתה יודע, ייקח להם זמן במסגרת הפשטות כן. שהם משחקים.
0: קריירה חזר, זה חשוב
1: כן, להם. כן, מאוד חשוב.
0: הם פתאום קרר... עכשיו סגל של 19 שחקנים.
1: כן. העמק, אם ישנו את החוק וישחקו רק 3 רבעים, כי הם נופלים בכל הרבעים האחרונים פתאום, משהו ש... היה קצת בהתחלה, אתה יודע, אמרנו חצי גמר גביע המדינה, אבל עכשיו זה בא ביתר סט, קיילי רדורס חייב לחזור לעצמו טיפה, ניב מסגב גם, טיפה... זאת אומרת, עוד פעם, מי שרואה את האירוע מבין שהם תלויים בו, אבל אתה יודע, גם הוא בן אדם, יש טיפה עלייה וירידה, בואו נקווה שהוא ישנה סמותניים, וידחוף את האירוע, אולי קצת קשה לו הפיק אנד רול, איך קוראים לזה? זונדו או גנדה?
0: או
1: גנדה, שם זה לא מה שהיה.
0: ראו ניצוצים, ניצוצות מג'ונסון, כן. דווקא היה לא רע נגד נכון. הפועל תל אביב, בעידן מספר 4.
1: אין סיכוי שצ'יילס חוזר.
0: לא רואה את זה, כרגע לא, אף אחד לא מדבר על זה, אז אני לא... אני אפגוש אותם מיום חמישי בעמק.
1: אתה היית יוצא.
0: עכשיו, בסיום הפודקאסט, סתם, לא, משחק ב9:05, בגנר, זה מאוחר. אבל נראה לי שזה יום חמישי אפשר לצאת. אוקיי, דיברת על אנשים ששולחים לנו דברים, נכון? אז השבוע שלחו לך, אתה העברת לי, סוגיה.
1: יש עוד אחד שהעברתי, מישהו שלח לי משהו והעברתי את זה לטיפול, בוא נגיד.
0: סוגיה.
1: העברתי את זה לטיפול, איך אומרים, של הרשויות.
0: אנחנו מדברים הרבה על, חוק, על חוקי הצעירים. זאת אומרת, על העובדה שצריך לרשום שחקנים צעירים בליגת העל, והם לא באמת משחקים. על העובדה שבליגה הלאומית, אתה צריך שיהיה שחקן under 24, על, מתחת לגיל 24, על המגרש. אבל בעצם, רק אחד. זאת אומרת, כמה מקומות יש כאלה שחקנים צעירים שבאמת אמורים לשחק? זה 2-3 שחקנים מתחת לגיל 24. אז... עדיין אין המון מקומות בסוף לשחקנים הצעירים לשחק. אני לא מדבר על להיות בסגל, אני מדבר על לשחק. אז יש שחקנים שמכורח הנסיבות יורדים לליגה הארצית, כי אומרים לעצמם, אוקיי, זו לא ליגה בחירה, אבל לפחות אנחנו נשחק, נשחק עם שחקנים בוגרים, נתחזק, נשמור על עצמנו כשחקני כדורסל.
1: ראה מקרה אורן סער.
0: כן. אממה, שחקנים בני 18 עד גיל 21 בישראל, כדי לשחק כדורסל בזמן הצבא, הם קודם כל צריכים לקבל מעמד. עכשיו, המעמד של שחקן כדורסל נקבע בסוף גיל הנוער שלו, על פי העובדה אם הוא שייך לנבחרת ישראל, או לא שייך לנבחרת ישראל. אז אם אתה שייך, אתה מקבל מעמד טוב. זאת אומרת, ספורטאי מצטיין, ואתה יכול לצאת ולשחק באופן סדיר בקבוצה, יש כאלה שלא יכולים לקבל את המעמד הזה, אבל אולי מכיוון והשירות הצבאי שלהם הוא יותר מתירני, אז הם כן יכולים ללכת לשחק עדיין באיזושהי ליגה כזו.
1: פודקאסט כדורסל ישראלי.
0: כן.
1: ספיק אנד רול.
0: כן.
1: אני יכול לשנות את השם טיפה?
0: למה?
1: עובדה.
0: לא, לא, המקור. לא, זה לא חקיר.
1: לא, אוקיי.
0: זה לא, זה לא
1: אוקיי.
0: תחקיר. זה,
1: לא,
0: זה,
1: בסדר.
0: אני רק אלה מעלה, אני אלו נקודה, אני מגיע אליה בסוף.
1: אתה יודע, בכל פעם שבאים אליי אנשים ואומרים, תשמע, יש השבוע דיון על מתווה הזרים, מתווה השחקן הצעיר וזה, מה שני שקל הקטנים שלך? אמרת להם, הטלפון של עודד אלפרין, התקשרו, תזמינו אותו, אני...
0: אז ככה. אז בעצם מה שקורה עכשיו, מה שקרה השבוע, השבוע היו, קוראים לזה שימועים במשרד הספורט, לשחקנים צעירים שמשחקים בליגה הארצית, לבדיקת המעמד שלהם כספורטאי, מצטיין, פעיל, כל אחד והעניין שלו. עכשיו, שאלנו את עצמנו, למה בעצם משנים, למה בעצם רוצים לשנות לספורטאי שקיבל את המעמד כספורטאי מצטיין או ספורטאי פעיל, למה רוצים לשנות את המעמד באמצע הצבא? אז, הסבירו לי קודם כל, דיברתי עם משרד הספורט. הסיפור הוא כזה. יש שימוע לספורטאים מצטיינים, שזה הליך פרוצדורלי, פעמיים בשנה. עכשיו, איגוד הכדורסל, איגוד הכדורסל, למרות שהם, אני ביקשתי תגובה מאיגוד הכדורסל, עדיין לא קיבלתי, איגוד הכדורסל הוא זה שעל פי משרד הספורט מעביר את השמות של ספורטאים שצריך לבדוק.

0: האם הם זכאים להמשך המעמד שלהם? ולמה בעצם מגיעים שחקנים מהליגה הארצית? כי על פי הקריטריונים של משרד הספורט, שחקני הליגה הארצית בכדורסל לא זכאים למעמד של ספורטאי מצטיין בצהל. יש פה ככה, יש פה ספורטאי מצטיין על, שהוא שחקן שמשתייך לסגל נבחרת ישראל בוגרים, ושיחק בשליש ממשחקי קבוצתו בליגת העל. יש ספורטאי מצטיין, שהוא שחקן מנבחרת ישראל בגיל נוער ומעלה, אשר שיחק בעונה החולפת שליש ממשחקי קבוצתו בליגת העל. ספורטאי פעיל, הוא צריך להיות רשום בתופס המשחק, לפחות 10 משחקי ליגה בליגה הבחירה. וספורטאים המשרתים בפועל, זה עוד איזושהי הגדרה, שייך לסגל הקבוצה באחת משתי הליגות הבחירות לבוגרים. הליגה הארצית לא נמצאת בתוך אף אחד מהקריטריונים הללו. אז למעשה מה שקורה כאן עכשיו, זה שעדיף לשחקן צעיר, אם הוא רוצה לשמור על המעמד שלו כספורטאי, עדיף לו ללכת ולהירשם בתופס בליגת העל, ולא לשחק, כי הוא לא מספיק טוב, כי לא יודע, לא רוצים אותו, כן רוצים אותו, רק רוצים אותו בשביל לעמוד בחוק הצעירים.
1: כרטיס כפול מה?
0: כרטיס כפול, אם הוא נרשם בסדר גמור, אבל לא לכולם יש כרטיס כפול. יש שחקנים שהם שחקנים רק של ליגה ארצית. אז יש פה עכשיו איזושהי, עכשיו, אוקיי, אני לא מאשים את משרד הספורט, כן, בסיפור הזה. הוא בסוף מקבל שמות ויש לו קריטריונים קשיחים, שאולי הוא עצמו, קבע, אבל אני חושב שכאילו הסיפור מתחיל מאיגוד הכדורסל. ואם אנחנו יודעים שיש פה בעיה, ובמסגרת הרפורמות שעוד הולכות להגיע, וצריכות להגיע בחוקי הצעירים, הרי אנחנו מבינים גם מהשר מיקי זוהר, שהוא מבין שחוק הצעירים בליגת העל לא מגיע למטרתו, כי אותם חבר'ה צעירים, רובם ככולם, חוץ מהעילויים, לא משחקים. אז נגיד ויחליטו לבטל אותו, את חוק הצעירים, ואז הם לא ירשמו יותר בתופס בליגת העל, גם הסיפור הזה של איך שמשמרים את המעמד של השחקנים, של הספורטאים המצטיינים, שמקבלים את המעמד הזה בגלל שהם היו בסגל נבחרת ישראל לנוער. עכשיו, עוד נקודה שאלתה, זה שהילדים האלה, נגיד המחזור הראשון, בין 18 ל-19, לא בהכרח נכלל בסגל נבחרת העתודה, שזה 19 עד 20. אז גם כאן הם לא יכולים להיות זכאים למעמד, כי הם בעצם לא ממשיכים להיות שייכים לנבחרת ישראל. אז נכון, בשישה החודשים הראשונים לא בודקים להם את המעמד, זה רק החל מהשנה השנייה. אבל אנחנו מדברים פה על הקמת מסגרת בכלל אחרת של 18 עד 22. אבל מי אמר שהצבא ומשרד הספורט יקבל את המסגרת הזו כמסגרת שבכלל היא עומדת בקריטריונים שלהם לספורטאים מצטיינים? אז זה קצת אבסורד ששחקן רוצה לשחק ואומר, אני מעדיף לרדת לליגה הארצית ולקבל פה 30-35 דקות למשחק, מאשר לשבת על הספסל בליגה הלאומית או בליגת העל ולשמור על המעמד. זה בעצם, אוקיי, יגידו לי ומישהו יגידו לי, אז זה לא מספיק טובים. אבל מצד שני,
1: לא מסכים.
0: זה עוד מוקדם לחרוץ את גורלם.
1: בדיוק.
0: גם ככה קשה פה. גם ככה קשה פה לשחקנים צעירים. תחשוב, זה רק העילית. זאת אומרת, יש פה איקס קבוצות נוער, נגיד 16 קבוצות נוער בחירות, שמתוכם יוצאים 20 שחקנים במחזור י"ב, במחזור של 2008 אנחנו עכשיו, רק 20 שחקנים יכולים לקבל את המעמד, 24, יש פה 120 שחקנים על 3 מחזורים. אז האלה שכבר הבאת להם את המעמד, וזה לא, אני לא חושב שאתה מבטל את המעמד לשחקנים מסוימים, ועכשיו מביא שחקנים אחרים ואתה נותן להם מעמד באותו גיל. הרי אלה כבר הלכו לצבא, והם עכשיו משרתים ביחידות קרביות, ואי אפשר להוציא אותם מהיחידות הללו. נתת להם את המעמד הזה לשלוש שנים, עכשיו, אלא אם כן, מישהו פרש, הוא לא יכול להיות ספורטאי מצטיין, זה בטוח. פציעות, אני מבין שאם זה פציעה, אז
1: פרופיל בלב, אחי.
0: לא, אני אומר, אם יש פציעה, ושחקן לא יכול לשחק בגלל פציעה, אז במשרד הספורט הם מתחשבים בזה. זאת אומרת, הם יגידו, אנחנו לא עכשיו נבטל לו את הזכאות, הוא היה פצוע בצולבת שנה, ברור שהוא לא יכול לשחק בקבוצה בחירה. אבל גם העניין הזה, בתוך כל הדברים שצריך לשנות לגבי השחקנים הצעירים, כשעושים רפורמה, אני מקווה שתהיה רפורמה, צריך לחשוב מהי המסגרת שגם מותאמת לצבא, והאם הליגה הארצית, אם אתה מראה מסוגלות, זאת אומרת, שאם אתה משחק 30 דקות בליגה ארצית למשחק, ואני לא אדבר על כמות הנקודות שאתה קולע, אבל אתה משחק 30 דקות, ואתה עדיין שייך גם לאיזושהי קבוצה בוגרת, והקבוצה הזו מליגת העל אומרת גם, חבר'ה, הוא לא יכול לשחק שם בליגת העל, אבל נתתי לו עכשיו שנה תשתפשפות בליגה הארצית, אל תבטלו לו עדיין את המעמד. עכשיו שוב, העובדה שהם הוזמנו לשימוע השחקנים האלה, לא אומרת בהכרח שהם יאבדו את המעמד שלהם. אבל העובדה שזה צריך להיות כרגע state of mind, של האם לבחור ללכת לשחק בליגה היותר נמוכה, אבל לשחק, כמו שעושים המון שחקנים באירופה, אם זה בצרפת, אם זה בספרד. שוב, שם אין צבא.
2: גם אצלנו אבל יש את הדוגמאות. כל פעם שאנחנו מדברים על זה בשידור, אני ישר מקבל את ה-SMS'ים. עזוב, אתה כל פעם מדבר, בייטנר, ויטלם, איתן בורג. איפה איתן בורג היה שהתחיל למטה?
0: לא, היה לאומית, הוא היה לאומית. הוא לא היה ליגה ארצית, לדעתי.
2: לא היה ליגה ארצית,
0: אני לא חושב.
2: כותבים לי את זה כל הזמן.
0: שבורג היה ארצית, אבל עדיין, אם הוא היה שייך בכרטיס כפול לקבוצה מליגת העל, אז היא יכולה הייתה לרשום אותו לסגל, ואז לשחק על זה.
2: אני רוצה רק לחדד את מה ש... בשמות האלה, אל תחרצו גורלות של אנשים. אני לא אומר כולם ברק פלג, שהלכו לעשות גם שירות צבאי מטורף.
0: כן, יש מעטים מאוד. בדיוק. עם כמעט יחידי סגולה, אבל יש כמה כאלה. אבל שוב, הנושא הזה נשלח אלינו, ואני כאילו, אמרתי, אוקיי, אני, זה עניין אותי,
2: הרמת את הכפפה, הלכתי לשם. שעברתי לך את זה, ראיתי את האילן הדיין, ו...
0: היה אור. אני אוהב את זה, זה חשוב. כאילו, גם זה המקום היחיד שזה...
2: אני צריך להעריך את זה גם, נו.
0: אז אני אומר, לא כל השחקנים שהם באמת מקבלים את המעמד של ספורטאי מצטיין, הם הופכים להיות שחקני כדורסל בליגות הבחירות. אבל ברגע שנתת להם את המעמד הזה, לפחות תנסה למצות איתם את התהליך, כדי לתת להם את האופציה. ושוב, תבוא הרפורמה, היא צריכה להחליט איפה השחקנים האלה משחקים, מה נחשב מבחינת הצבא, ואם מחליטים להקים פה באמת מסגרת של 18 עד 22, איך המסגרת הזו עומדת בתוך החוקים. אז זה השנקל, שנקל? על סיפור הצעירים, שאני חושב שעוד כמו סיפור הקהל, גם סיפור הצעירים מעסיק אותנו, והוא חשוב, כי אנחנו רואים כמה קשה פה לשחקן הצעיר, לקבל אפילו את, אתה יודע, דיברנו השבוע על גולדמן, בראשון. אתמול לדוגמה גואטה, שחזר מהמכללות, שיחק 3 דקות, הוא איבד כדור, יהוא הוציא אותו, והוא לא חזר יותר.
2: ראיתי.
0: עכשיו, קבוצות כדורסל בליגת העל רוצות לנצח משחקים. הן לא יכולות כרגע לשמש ככר פיתוח שחקנים בהכרח.
2: כששבעה מאמנים מתוך 14...
0: הולכים הביתה.
2: הולכים הביתה, אז תבין את הלחץ שהמאמנים נמצאים.
0: ולכן, אז תחשבו על הלחץ שהמאמן נמצא, תחשבו על הלחץ של השחקן הצעיר הזה, שמקבל פה את הזדמנות חייו, 4 דקות בליגת העל. אבל אם הוא מאבד כדור, או עושה פעולה לא טובה, לא כולם יש להם את היכולת הזו של לעלות וישר לתת את הדפוקה. לא כולם זה ים הדר. לא כולם זה דני אבדיה.
2: אתה יודע מה עצוב במה שאתה אומר עכשיו? או, זה לא רק בליגת העל. זה גם בליגה לקצל ובילדים. לא נותנים לילדים לגדול עם הטעות שלהם. לעשות את ההתאמה ואיך אומרים, לחיות עם התסכול. איך אתה יכול להתקדם? איך אתה יכול להתקדם אם אתה לא חווה כישלונות? אין מה לעשות. מי שלא יודע להפסיד לא מגיע לו לנצח. זה ממש נדבך אחד בתוך השני, אז זה גם קורה בליגות ילדים, נערים, נוער, טעות, וכולם פה בלחץ. אתה צריך חזון כדי לעשות כדורסל טוב. אז יש מקומות שיש חזון. אתה יודע, לפחות במחלקות נוער, אנחנו רואים את זה, אנחנו קודם מדברים על הדוגמה של עמק חפר, כמות השחקנים שיצאו שם, עם פיתוח ערכי מסביב. אני חייב להוסיף עוד משהו על כל הסוגיה האחרונה שדיברת, ודווקא בפן המקצועי. כי אנחנו כל הזמן מתלבטים ושואלים, מה צריך לעשות בין 18 ל-22? איך אנחנו מגדילים את פול השחקנים? איך אנחנו לא גורמים לשחקנים לנשור? איך אנחנו נותנים לבמה לילדים שמתפתחים טיפה יותר מאוחר? ואני מעלה רעיונות, ואתה מעלה רעיונות, והוא מעלה רעיונות, ואנחנו מציפים את הרעיונות. השבוע שמעתי עוד כמה רעיונות. פתאום באו ואמרו לי, תראה, אקדמיית הכדורסל, של איגוד הכדורסל, עשתה המון בכדורסל.
0: הייתה לפני הרבה שנים.
2: כן, היו שם גם שחקנים טובים, אתה יודע, רפי מנקו, איתי סגב, היו כל שוב, היו שם שחקנים. אבל עירים את הסטנדרטים, במחלקות הנוער. הרימה פתאום במחלקות הנוער יש עבודה אישית, ויש פיזיותרפיסט, ויש פסיכולוג, ויש מאמן פיתוח אישי,
0: ותזונאי,
2: יש הכל, ויש יותר יחידות.

0: עמדות אימון ואימוני בוקר ואקדמיה ולפני בית ספר, ויש את זה בכמה מקומות, זהירים את הרמה, ואז... ואז האיגוד
1: סגר... הוא החליט שבעצם הוא לא צריך את זה, כי הקבוצות עצמם מנהלות את זה לבד.
0: יפה. אומרים לי, תראה את הדוגמה של העוטף. בשנה שעברה העוטף היו ככה וככה, ותראו את ההתקדמות, גם ששחקנים, תרף ניגע בזה, גם ששחקנים ספציפית שהיו בשנה שעברה ועזבו ונמצאים במקומות אחרים בליגה, יכול לתת לך לדוגמה את ההצגה של הבולוף, שבשנה שעברה היה בעוטף, מה הוא עשה להפועל חיפה השבוע. אוקיי, זה לא יציב, זה לא סדיר, זה סיפור אחר. או איתם כהן, שהיה לא היה בנבחרות הצעירות בכלל, והשתלט פה על הסדרה נגד רחובות, שיש שם את השני האמיתים הכי טובים בליגה, אהרוני ומנחם. למה שאיגוד הכדורסל לא יעלה, לא יעשה עוד שתי קבוצות שישחקו בליגה השנייה? בלי עליות ובלי ירידות. שהם יהיו עוד שתי קבוצות. ילקטו שחקנים מקבוצות שלא משחקות, ויהיו קבוצות פיתוח שישחקו בליגה.
1: למה בלאומית אבל?
0: כי זאת הליגה שמתאימה.
1: כי יש שם זרים? זאת אומרת, כן, כי ליגה ארצית לא מספיק טובה בשביל זה?
0: אז שאלתי אותו, אמרת לו, רגע, בוא תגיד לי, נקפתי לו בשם. אני לפעם הבאה אשאל אם הוא מוכן שאני אגיד את השם שלו, אבל שאלתי אותו, תגיד, יש לך שחקן א' ב' ג', אתה משחרר אותו? אומר, אני משחרר אותו. לפרויקט הזה אני משחרר אותו, זה יעשה לו טוב. הוא אומר לי, אצלי בארגון יהיו אנשים שיגידו לא, כי אני צריך שחקני אימונים וצריך זה, ופה אתה מבין את הבעיה. אז זה נושא אחד. נושא שני, נקודה מאוד מעניינת, אם אפשר לעשות עוד שתי קבוצות פיתוח, ללקט שחקנים, כי תראה, אני יכול לתת לך את כמות השחקנים שהיו השנה בליגה השנייה, שגמרו ליגה לנוער וגמרו נבחרות צעירות, ולא שיחקו. שאתה שם אותם ביחד, ואתה יודע מה, וכן, ומביא להם שני זרים, כן, מביא להם שני זרים, תבוא ותגיד לי מי מממן, רגע, מה, איגוד הכדורסל יביא שני זרים לקבוצה, מי תחזק את האירוע, זה שווה חשיבה, זה שווה חשיבה, אז...
1: אני חושב שיהיו אפילו ספונסרים פרטיים, שישמחו לשים את השם שלהם על קבוצות כאלה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, יגידו להם, חבר'ה, אנחנו צריכים ממכם 100,000 דולר.
0: אוקיי.
1: לא יותר מזה. אנחנו לא מביאים פה עכשיו כוכבים. מביאים פה שני זרים, 50,000 דולר, 50,000 דולר, יחד עם חבורה של ישראלים.
0: כבר 50,000 דולר, אתה לא מביא זרים, אבל לא משנה. אני ככה חושב, למרות, אתה יודע, כמו ששאלתי השבוע מישהו, תגיד, הוא שחק אתכם בשנה שעברה בליגה השנייה ועליתם, כמה הוא אמר לי איזה סכום שמתכתב למספרים שאתה אומר, אני קצת, איך אומרים, ספקן באירוע. סקפטין זה. אז זה דבר אחד. דבר שני, תראה, אצלנו סיפור הצבא במישור אחר, שאני פתאום מתחיל גם כן לשאול את עצמי עוד פעם שאלות. אני מאוד בעד קולג'. ויש אצלנו גם תופעה שהרבה ילדים שהלכו להייסקול. אני מאוד בעד קולג'. אז או שאני מהדור הרומנטי, שזוכר מה, איזה שחקנים הלכו אז לקולג', מדורון שפר, דרך נדב אנפלד, דרך ליאור ארדיטי.
1: מוטי דניאל.
0: מוטי דניאל. ואז יש את מי שיגיד שאז, מה הם הלכו? הם חיזקו את הקולג'ים. אתה רואה את התופעה שקורית היום בקולג'ים שמציעים לביברוביץ'
1: מונטרו.
0: כן, ולמונטרו. אז מי מחזק את מה? אבל היום זה גם עניין כלכלי, עד שזה ייפטר, אתה דיברת על זה המון בשידורים. לנו יש את בעיית הצבא, שילדים לא יכולים ללכת לקולג' פעם אחת, ומי שהולך לפני זה, זה עם המון המון...
1: אתה צריך להיות במעמד של ספורטאי
0: עילוי. יש המון בעיות עם זה, אז עומר מייר זה סיפור אחד, רומן סורקין בזמנו היה גם סיפור.
1: יש מעט מאוד שחקנים שזוכים לפריבילגיה הזאת.
0: אני שומע שדייוויד מוסיוס גם שם פעמיו לכיוון הקולג', אבל... ואז פה אני מתחיל, איך אומרים, לשנות את הדעה שלי ולהסכים. אני רואה אנשים שחזרו מהקולג' במהרה, הם התקדמו. זה יובל לוין, איתן בורג עוד לא ראינו, אני יכול לעבור איתך.
1: האם שנה אחת בקולג' אמורה, זה מספיק? אתה אמור ללכת
0: לארבע שנים.
1: או בוא נגיד, ארבע שנים זה הרבה, היום זה שלוש שנים, אבל אמרנו את זה ואתה אמרת את זה. הקולג' הוא לא מה שהיה. אבל יש הבדל גם בין ילד בן 18 שהולך לקולג' לבין ילד בן 23.
0: 18 מאוד קשה לו, כן, נכון.
1: לא, אבל אני אומר דווקא 18, אני חושב, שוב, אם נותנים, כן, אם יש לו את הפריבילגיה, וזו פריבילגיה, בטח בתקופה שאנחנו נמצאים, שאתה אומרים לך, אוקיי, אתה שירות הצבאי, תעשה פה עכשיו 6 שבועות טירונות, ונשחרר אותך לדרכך. אבל זו פריבילגיה של מתי מעט והעילויים באמת של הכדורסל הישראלי. השאר לא יכולים. וכשאתה הולך בגיל 23, גם הסבלנות שלך יותר קצרה. אתה שנה אחת היית שם, לא שיחקת. אתה אומר, רגע, מה עכשיו אני אבזבז את הזמן שלי? ואומרים לי, אמרו לי, אמר לי יובל שחם, שהוא
0: מתעסק יוביז'ן.
1: אמר לי, תמה, אתה לא מבין איזה מעטפת, מה נותנים להם? אני מבין שזה משהו שאין אותו בארץ, זה ברור לי. אבל הם, אלה כבר שחקנים בוגרים מקצוענים, הם לא ילדים בני 18. והסבלנות היא יותר קצרה. ולכן ראינו פה גם את בורג, וגם את גואטה, וגם את יובל לוין. עכשיו יש כאלה שנשארים, אחלה, וכבר הם מחזיקים כמה שנים במחזור, וזה בסדר גמור, כל אחד ומה שמתאים לו. בסוף כל אחד ומה שמתאים לו. זה לא פותר לנו את הסיפור בין 18-21, זה פותר את הסיפור אחרי הצבא.
0: אוקיי, אבל אתה יודע, אנחנו נחבר את זה, כי זה הנושא הרחב, כי אתה דיבר, אני אמרתי, אייסקול, זאת אמרתי משהו, אתה יודע, ישר דעת שאני רוצה לדבר על אייסקול, אז הנה, אז אילי גבאי, הבן של הבעלים החדש של מכבי רמת גן, חזר מאייסקול.
1: כן. סגי גודס חזר גם, לא?
0: סגי גודס גם חזר, התגייס לצבא. יש את האחים אהרונוב, שהבנתי שהם אחד מהם לפחות בהתקדמות מטאורית. יש את ליאם קריספין, שראיתי את שמו השבוע.
1: ובתודה.
0: ובבורגוס.
1: ראיתי כמה דקות יפות שלו, משחק כדורסל מעניין מאוד.
0: אז ליאם בורגוס, ליאם קריספין. אני ראיתי שהוא מוזמן לסגל העתודה, רוצים לראות אותו, אחרי שהוא לא היה תמיד באזור, הוא שמה. דרך אגב, אמא שלו היא מנכלית, או במכבי חיפה. לא, זאת אומרת, אתה רואה שזה הכל בא מאנשים שאוהבים
1: בית של
0: כדורסל. היה לי עוד מישהו, בהייסקול שרציתי לדבר עליו.
1: בטוח שיש גם חבר'ה שאנחנו לא מכירים אותם. זאת אומרת שאפילו עם ילדים של הישראלים שעזבו את ישראל ועברו לגור בארצות הברית, משחקים שם ועדיין יכולים לייצג את ישראל.
0: יש ורדי, היה ילד ורדי, אבל נדמה שהוא חזר לארץ. גם כן היה באקדמיה בספרד, ילד מאשדוד שהיה במכבי כמדומני. זאת אומרת, ההורים רוצים להשקיע ומחפשים את האלטרנטיבה הטובה כדי לפתח את הכדורסל. ואנחנו חייבים עוד יותר להרים את הרמה במחלקות הנוער. עוד יותר.
1: עוד נקודות לפני הסוף?
0: לא, ליגה שנייה, מילה אחת לתת, אתה יודע, אנשים צמאים לשמוע את זה היום, משחק מספר 3, אמרנו רחובות, נגד העוטף. העוטף התחברו לקראת סוף העונה, הם הדומיננטיים בסדרה, משחק מספר 1, הלך להערכה, איך אומרים, אם רחובות לא, והלחץ עליה, רחובות הייתה מלבד אילת, כן. הקבוצה הכי מרשימה בליגה, הכי מרשים, בדיוק כמו שכדורסל ישראלי צריך להיות בנוי. גרדים בוגרי נבחרות, דניאל שרון, ספסל, יופי, עבודת אימון מצוינת, פתאום באו למשחק, סליחה, ניצחו את נהריה בנהריה בענק, בתצוגה מרשימה, היה להם שני משחקים פחות קובעים, נתנו מנוחה לשחקנים שפצועים, יצאו טיפה מהקצב, הגיעו למשחק הראשון ונלחצו, הגיעו למשחק השני וחטפו מכה, בוא נראה אם הם עושים את ההתאמה, כי בחמישי שישי כבר סדרות חצי הגמר מתחילות, ושם יש את ההפתעה הגדולה, אליצור שומרון, תתאר לך שיהיה עוטף עם החבל ארץ וחצי גמר ושומרון, עם ונעריה.
1: כן, ואשדוד.
0: ואשדוד. אז זה ככה החלק הקטן, אז בוא נחכה למשחק הערב.
1: טוב, אנחנו שוב, כל הזמן יש פה כדורסל.
0: יורוליג מחר.
1: פסק, לא מעניין.
0: לא מעניין.
1: שק 5, ולנסיה, פנטינייקוס.
0: אבל לא ענו ליאנקופולוס על הטענות שלו לשופטים. החצוף רוחק.
1: הוא רוצה לחזור לסדרה.
0: הוא רוצה לחזור לסדרה.
1: לפעמים משורת הדין. כן, משק ענק. ענק. סדרה מטורפת. אחת הגדולות שראינו, אני חושב, בשנים האחרונות. אתה יודע, הדבר היחיד שאפשר להשוות זה פרטיזן נגד ריאל מדריד, אבל פרטיזן היו נסיבות מקלות למה הפסידה בבית. היא איבדה את קווין פנטר. באיזה עולם פנטינייקוס הפסידה פעמיים בבית לוולנסיה, אחרי שניצחה אותה פעמיים בחוץ. משק מספר 5, אמור להיות עולם ומלואו.
0: הוא בליגה, נכון, בהרכב קצת שונה, וסבלו איזה פציעת
1: בקסטון קיבאף, כן, נפצע, ופלטינייקוס נחה, המשך יבוא, זה מחר, ב-10, אם NBA, הכל קורה, ואנחנו מסיים את החלק שלנו, פרק 327, ארז, תודה רבה לך, תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לערד ירושלמי, נגיד לו גם מזל טוב, הוא מתחתן בשבוע הבא, אז אם לא יהיה פרק עד שבוע הבא, אז מזל טוב,
0: יאללה, מזל טוב, מזל טוב, יאללה, שחק אותם.
1: ברגל ימין, ערד, ברגל ימין, להתראות.

הפועל תל אביב הוכיחה לאורך השנים שהיא לא מפחדת מתהליכים. לאט ובסבלנות היא פילסה את דרכה חזרה למעלה. רק לפני שני עשורים, אותם אוהדים אדומים של הפועל אוסישקין תל אביב נדדו בין אולמות בליגות הנמוכות, חולמים בעיקר על חזרה לליגת העל ואולי במקרה הטוב על ניצחון בדרבי. צמד המילים פלייאוף היורוליג אפילו לא היה חלק מהלקסיקון. אבל 2026 כבר מספרת סיפור אחר. הכסף הגיע, השאיפות גדלו, ובתוך שנים ספורות הפועל תל אביב מצאה את עצמה בין שמונה הגדולות של אירופה, בדרך לסדרה מול ריאל מדריד. אבל ביורוליג ובעיקר בפלייאוף היורוליג תהליכים נמדדים אחרת. אין קיצורי דרך ואין הנחות. וכאן אולי מגיע הרגע שבו הפערים נחשפים באמת. זה כבר היה ברור לחלוטין. הפועל עדיין לא שם, ובאופן קצת אירוני ועצוב, דווקא בעונה הכי גדולה בתולדות המועדון, אנחנו עדים לפער עצום בין חלק מהקהל לבין הקבוצה שלו. בין הפועל של אוסישקין להפועל של היורוליג, בין הזהות הישנה לפרויקט החדש של אופר ינאי. וזה אולי המבחן האמיתי של הפועל תל אביב בעיניי לקראת העונה הבאה, לא רק להפוך לקבוצת פלייאוף יורוליג טובה יותר ולכוון לפיינל פור, אלא להגיע אל היעד מבלי לאבד בדרך את אבני היסוד של המועדון. פתיח ומתחילים.

0: יורוסטפ עוד, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, אומר לוטם.
1: אהלן.
0: שר שום.
2: שלום, שלום.
0: אני נורא חזק לעצמי באוזניות, תדברו רגע.
2: לא, רק נגיד בינתיים שעמית ניר, איזנט ניר.
0: איזנט ניר.
2: בעיות גב.
0: כן.
2: הבנתי, זה day to day.
0: כן.
2: ונקווה שבפרק הבא הוא.
1: כן, כנראה יקשר לפרק הבא.
0: זהו, אנחנו בשלב כזה של העונה שאנחנו לא רוצים לקחת סיכון, שחלילה יעדר מפרק פיינל פור וכדומה. לא רצה לקחת זריקה, משום מה,

0: הצעת לו זריקה, נכון?
1: הצענו לו, והוא לא רצה. הוא לא רצה, הוא לא רצה לסכן את עצמו. אבל אפשר להבין, כי השיא עוד לפנינו של העונה.
0: אני לא אתפלא אם הוא יבוא לכאן, אם אתם מכירים את הספורטאים שעושים, איך זה נקרא, כוסות רוח, כן, כן. וזה, רפואה אלטרנטיבית, חשוב.
2: חשוב בהחלט, נמליץ להמיד.
0: אנחנו מוצאים לדרך את הפרק הזה, פרק שמסכם כמעט את פלייאוף היורוליג, עוד נשארה סדרה אחת פתוחה למזלנו במשחק מספר 5, עוד נגיע אליה, אבל כמובן הפוקוס שלנו, לפחות בתחילת הפרק, יהיה על הפועל תל אביב, שנפרדה בסוף השבוע האחרון מעונת היורוליג, עונת הבכורה שלה ביורוליג, אחרי הפסד 3-1 בסדרה מול ריאל מדריד, אז היינו כאן בפרק הקודם, אומר, אתה לא היית, ודיברנו על, על הפערים הגדולים, ראינו את הפועל נקלט לפיגור כפול בספרד, זה באמת לא היה נראה טוב, דברים השתנו במשחק השלישי, הפועל תל אביב מצליחה לנצח, בסופו של דבר המשחק הרביעי שנערך גם בבולגריה, יישוב נקלט למקומות בעייתיים שהביאו אותה בעצם לפיגור הכפול בתחילת הסדרה, מסיימת את דרכה בפלייאוף בצורה מכובדת. אנחנו צריכים לנוע היום כאן בדיון שאנחנו מסכמים בין הראייה הרחבה של עונה ראשונה ביורוליג, לבין בסופו של דבר הכשלים שהיו בפלייאוף הנוכחי מבחינת הפועל תל אביב. אז השאלה נראה לי הראשונה, האם ה-3-1 הזה משקף בעיניכם את הפערים האמיתיים בין הקבוצות?
1: האם הוא משקף? אני חושב שכן, שהוא משקף. בסופו של דבר, כולנו למעט, אתה אומר, אמרנו שריאל תעבור, אתה נראה לי יותר מהבית
0: הפופוליסטית.
1: מהבית היותר ציוני שלך.
0: כן.
1: לא שיש יותר מדי שחקנים ציונים ששיחקו בהפועל תל אביב בסדרה הזו, אבל אוקיי. אבל אני חושב שכן, הפערים די ידועים, והיו ידועים לפני הסדרה, וגם ברמת המועדון, בסוף שאתה מגיע לסדרת פלייאוף, אז המסורת וההיסטוריה משחקים תפקיד מאוד גדול. אני חייב להגיד שבאופן כללי אני די אמביוולנטי עם ההדחה הזאת של הפועל תל אביב, כי אני חושב שמצד אחד, אחרי עונה ראשונה, עונת בכורה ביורוליג, הייתה עונה באמת עונה גדולה, ולסיים בשישייה הראשונה, בסוף זו הייתה המטרה, נכון שזה דיון שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, אבל זו באמת הייתה המטרה, אני אומר הראשונה, לא מטרת העל, אבל המטרה הראשונה של הקבוצה הזאת, והיא הושגה ובגדול. ואני חושב שגם איתודיס שנהגתי הרבה פעמים בפודקאסט הזה, קצת לדבר באופן שלילי כלפיו לגבי כל מה שהוא עושה בקבוצה הזאת, בסוף אני מעריך את מה שהוא עשה מקצועית עבור הקבוצה הזאת ברמת התוצאה, ברמת המבחן זה שהוא הביא את הקבוצה הזאת לפלי אוף, ופה מבחינתי זה נגמר, כי אני חושב שבאופן כללי אפשר, נכון, עונה גדולה ועונה טובה, אבל אפשר שמגיעים לפלי אוף, להוציא מהקבוצה הזאת יותר גם ברמת איכות המשחק, סגנון המשחק, ניהול הרוטציה תוך כדי הקבוצה, ובאופן כללי, הרגשת שהפועל תל אביב, למעט משחק 3, ושוב, גם שם זה מחצית אחת, ושתי דקות במשחק 1, היא לא הייתה פקטור אמיתי מאוד בסדרה הזאת, משחק 4 כבר היה די עבוד ברגעים מסוים של המשחק, כבר ריאל די שיתו שם, ורק הפועל חזרו קצת בסוף. אני חושב שאם אני הולך קדימה למעלה לאופי רנאי ומסתכל בריאה הרבה יותר רחבה לעונה הבאה, אם רוצים למקסם את האירוע הזה שנקרא פועל תל אביב ברמת היורוליג, אפשר לעשות חושבים, ואפילו רצו לעשות חושבים, על זהות עמדת המאמן, על זהות המאמן, כי שוב, איתודיס עמד במשימה הראשונית, אבל אני חושב שמאמן אחר שיכל להוציא יותר מהקבוצה הזאת, והקבוצה הזאת יכלה לשחק יותר טוב עם סגל השחקנים שיש לה, היא מאמן קצת אחר, ויש לי ברושם של מאמן שהוא פנוי כרגע שהקבוצה שהוא ימן, העונה ביורוליג, שיחקה כדוסן מעולה שהוא ימן אותה, ואני חושב שהוא צריך להיות האיש שכבר השם שלו נזרק,
0: אז תזרוק את השם גם? תזרוק?
1: אני חושב על ספנולס בראש, זה השם שיש לי בראש. אני חושב ש...
0: אתה לא חושב שאיתודיס צריך להמשיך בעונה?
1: אני לא חושב שאיתודיס צריך להמשיך בעונה, עם כל מה שאמרתי ועם כל זה שהפועל השיגה דברים יפים, אני חושב שצריך לעשות חושבים, שוב, שאופר אני אעשה את החושבים האלה, ועוד חושבים, לפני שאני אתן לכם לדבר, זה מה שאמרת בפתיח, שזה חושבים לא מקצועיים, זה משהו אחר לגמרי, אבל לא פחות חשוב מההיבט המקצועי.
0: הקהל.
1: איך הוא מחזיר את הקהל, וזה מתחיל בזה שתלך לעניין של בניית האולם כבר, תתחיל את הסיפור הזה, תתחיל כבר להניע אותו ולא למכור לוקשים, ובצד השני, לחזור לליגה, לדרייבין, להחזיר את הקהל, להראות שאתה מתחיל לבנות את האולם, או מתחיל לעשות צעדים לבניית האולם, מחזיר את הקהל שאיבדת לדרייבין לליגה, על פי הסקר שעשית במהלך העונה, וזה לא פחות מהבית המקצועי. לא פחות חשוב מהבית המקצועי.
2: אני אתחיל מזה שבאופן טבעי, כשאתה מסקר קבוצה מתוך, כשאתה קרוב אליה, אנחנו פה בישראל רואים את הפועל, יודעים מה קורה שם יותר בעיניים בוחנות מאשר באירופה, הרבה יותר קל לבקר, הרבה יותר קל לבוא ולהגיד, יכולים לעשות פאנל פור, הציפיות היו אחרות, אבל בסוף כשאתה מסתכל על זה, בראייה רחבה יותר אירופית, הפועל פה הגיע לעונה ראשונה ביורוליג, והבטיחה עוד עונה ביורוליג, באמת, אולי לא כל העונה, אבל 70-75% מהעונה, נראתה כמו אחת הקבוצות הטובות באירופה, ואני לא חושב שהדחה נגד ריאל מדריד בפלייאוף זה משהו שהיינו מבקרים, אם היינו יודעים שכך יהיה בתחילת העונה, זה ממש לגיטימי להיות מודח בפלייאוף נגד ריאל מדריד, המועדון הכי מנוסה, הכי מצליח והכי מאותר באירופה, ואני לא חושב שאפשר להגיד שהעונה הזאת היא לא הצלחה, היא הצלחה גדולה, וזה משהו אחד שאני רוצה לשים רגע דיסקליימר, שמבחינתי אמור להיות מובן מאליו. בנוגע לאיטודיס ומה הולך לקרות בקיץ הזה, קל מאותו מהנקודה שהתחלתי בהתחלה להגיד, אולי שווה להיפרד, אולי שווה לזעזע, אבל אני חושב שהפועל צריכה להתנהל חכם בקיץ הקרוב, ולבנות על ההמשכיות שלה, כי אנחנו יודעים שזה דבר שאין לו תחליף, ויש לה בסיס מעולה, איטודיס יש לו טעויות והוא לא נקי, וגם אני במהלך העונה ביקרתי אותו, והיה תקופה שאני חושב שהיה די קונצנזוס, או לפחות 70% מהאנשים חשבו שצריך לשלוח אותו לדרכו, אבל עדיין גם לאיטודיס יש הרבה דברים להציע, ואני חושב שברגע שאתה בונה קבוצה כזאת, והיא אולי לא מגיעה לפסגה שלה, אבל כן עומדת במטרה שלה, צריך להתנהל חכם בקיץ הזה, כי ההמשכיות אמורה לעשות את שלה, להפועל יש סגל מעולה, ויש לה מאמן טוב, ואני חושב שלא צריך להיכנס לפאניקה מזה שלא היה פה פיינל פור, כי בסוף זו עונה ראשונה ביורוליג.
0: כן, אני רוצה שעוד נגיע לאיטודיס, כן יש לי מה להגיד על נקודה ששניכם העליתם בהקשר של הניסיון. תראו, בסופו של דבר עומדת באותו פלייאוף בדיוק, קבוצה שפגשה את הפועל תל אביב בחצי גמר היורוקאפ בשנה שעברה, וקוראים לה ולנסיה. היא מצליחה לחזור מפיגור 2-0 ל-2-2 ביוון, ולאתגר את פנתנייקוס, תסכימו איתי, לא פחות מנוסה וחזקה מריאל מדריד, עם מאמן שהוא שועל קרבות, מכיר את המעמדים. בסופו של דבר, היבט הניסיון בעיניי, היה יכול זאת אומרת, גם להפועל תל אביב יש את איטודיס, יש את מיציץ', יש לה שחקנים שמכירים, מאמן שמכיר את המעמדים האלה. לכן בעיניי, הבית הזה של הניסיון, בעיקר בשני המשחקים הראשונים של הסדרה, בעיניי הוא לא כל כך מהווה חשיבות.
2: זה לא הדבר היחיד, אבל ולנסיה זה בדיוק הדוגמה הכי טובה לרפרר אליה עם מה שאני אומר. זו קבוצה שההגדרה שלה היא המשכיות, זו קבוצה שכוכבים נבנים מתוכה, מה שמונטרו, אנחנו עוד נגיע לזה, מה שמונטרו הפך...
0: וזה מלמד שאפשר לעשות את הדבר הזה גם בעונה הראשונה שבה אתה מתחרה בפלייאוף.
2: נכון, אפשר. גם הפועל, אם הייתה להם מקבלת את פאו, יכול להיות זה היה נראה אחרת. ריאל מדריד, קבוצה יותר טובה מפנתנייקוס. לא, בין היתר, וגם העניין של ההמשכיות, שאין מה לעשות, שוולנסיה זה מכונה משומנת, והרבה יותר, אנחנו עוד נגיע לזה, עם שחק את כדורסל, כן, הכי קבוצתי באירופה, זה שונה מהפועל, וחלק משמעותי בזה, זה גם ההמשכיות.
1: אז יפה, אז נגעת בדיוק בנקודה הנכונה, שחיזקת בעצם את הנקודה של למה בעצם ההמשכיות והכדורסל של ולנסיה, הוא בעצם מנצח הרבה יותר משל הפועל תל אביב, כי הוא יכול להתגבר על עניינים של כישרון מול כישרון. סגנון המשחק ושיטת המשחק של ולנסיה היא שיטה שלא תלויה באחד על אחד, במשחק על חצי מגרש. אפשר לנצח בדרכים אחרות, ויש שיטה שהיא הרבה יותר מאורגנת ויעילה ונכונה, בניגוד לשיטה של איטודיס שהיא מאוד אחידה, מאוד צפויה, שאתה פחות מוכשר, שאתה קצת פחות מוכשר אפילו, אתה כבר רואה את ההבדלים האיכותיים, ואני חושב שברמת הפערי האיכות נגיע לזה ממשך בין ולנסיה לפנתנייקוס, אין פערי איכות כאלה גדולים, אבל ברמת שיטת המשחק, ולנסיה בסוף מנצחת בסדרה, נגיע לזה בהמשך, ולכן אני אומר, הפועל תל אביב, אם יגיע אליה מאמן שיכול להרים למעלה וקצת לצאת מהקיבעון המחשבתי הזה של סגנון משחק מאוד מאוד צפוי ואחיד, יכולה להגיע הרבה יותר גבוה, ושוב, אמרתי זה בהתחלה, אני אגיד את זה שוב, העונה הזאת הייתה טובה, היא הייתה מוצלחת, היא יכולה להיות, אם הפועל תל אביב רואה את עצמה, כקבוצה עם אפסייד גבוה ברמת היורוליג, ברמת פיינל פור ומעלה, ולהתחרות על שחייה בתארים, צריכה לחשוב הרבה יותר בגדול מדימיטריס איטודיס. זה לא שם שיותר גדול מדימיטריס איטודיס, אלא שם שמשחק כדורסל הרבה יותר מודרני ויעיל וחשוב וטוב מדימיטריס איטודיס.
2: אני לא מסכים איתך פשוט, אני חושב שדנ"א של קבוצה ומאמן ביחד נבנה לאורך זמן, ואני חושב שלאיטודיס משהו עשה עונה לא מצדיק להיפרד ממנו בקיץ הקרוב, זה לא איזה כישלון שהוא הביא את הקבוצה, זו עונה ראשונה של הקבוצה הזאת ביורוליג.
0: אף אחד לא אומר שזה כישלון, השאלה היא לא כישלון.
1: אגב, רגע שנייה, יכול להיות שכל מה שאני אמרתי עכשיו יזרק לפח, אם תהיה אליפות להפועל תל אביב בקיץ.
0: בישראל.
1: בישראל, זה יכול להיות מאוד, אבל איך שאני רואה את הדברים עכשיו, אני לא רואה את הפועל תל אביב גם לוקחת אליפות.
0: אגב, גם ראינו את זה במשך הרבה שנים עם מכבי תל אביב, שמגיעה אחרי כישלון באירופה, ובסופו של דבר מצליחה לתקן.

0: ישראל,
1: נכון,
0: וזה מה
1: נכון,
0: שמשאיר את
1: בדיוק. המעין. רגע, חושב... שני, אני רק כן. חייב לתקב על נקודות, כי אני חושב שהפועל תל אביב לא מסוגלת עכשיו לזכות באליפות, כי גם מתודיס עזבו איזה איך שהוא שיחק וסגנון המשחק, הוא איבד את השחקנים הישראלים שלו לאורך כל העונה הזאת, שחקנים שאני בטוח שהיא מאמן, שוב, אני רוצה להגיד שם כמו ספנוליס, יש לי תחושה שאם ספנוליס עומד על הקווים בהפועל תל אביב, ים הדר לא נזרק החוצה, תומר גינת משחק שהוא בריא הרבה יותר, הוא יודע להעריך את השחקן המקומי לדעתי, הרבה יותר מדימיטר סטודיס, לכן אני חושב שזה צריך להיות שינוי פה.
0: מטרת הדיון כאן, בעיניי לפחות, זאת אומרת, הפער שנמצא כאן בינינו, אגב, עמית יותר בצד, של סער בדיון הזה, ואנחנו בצד, זה חוזר שוב...
1: הם צוות חמד, הם תמיד ביחד. פעם בא לי שהם יריבו אליהם,
0: זה חוזר שוב לעניין מטרת העל. זה לעניין מטרת העל. השאלה היא, האם מתודיס הוציא את המקסימום מהפועל תל אביב בעונה הזו? אני חושב שלא.
2: יכול להיות שלא, אבל זה לא בינארי, זה לא שחור או לבן, וזה יש
0: שתיים... ברור שזה לא שחור.
2: אז אני אומר, ברור שזה גם לא כישלון, וברור שזה לא הצלחה מטאורית. אבל מתודיס עשה את מה שהיה צריך, וזה לא איזשהו קרייסס ברמה של לשבור את הכלים.
0: ברור.
2: לפטר את... אז מה ברור?
0: אבל הפועל תל אביב רוצה יותר.
2: אוקיי, אבל זה לא מגיע ברגע. זו עונה הראשונה של המועדון הזה ביורליג, היו לו רגעים מאוד יפים, וגם נגד ריאל, נכון שהרבה משחקים היו, הרבה דקות מהמשחק היו לא בשליטתה, אבל כן הייתה פקטור, היא לקחה משחק, והיא לא הייתה, בוא נגיד, התנהלות קצת שונה, גם צידו של מתודיס במשחקים אחרים, וזה יכול להיות לראות אחרת, אבל יש הבדל גדול בין זה לבין להגיד, אני שובר את הכלים, אני מפטר את המאמן, שיש לו חוזה אגב, זה משמעותי, ומנסה למצוא את עצמי במקום אחר, כשיש לך פה אפשרות די טובה להמשיך לבנות על הבסיס הקיים, שבעיניי זה מה שצריך לקרות.
0: אני חושב שקודם הזכרת את נושא הישראלי, בסופו של דבר הפועל תל אביב ממשיכה כרגע להיאבק על תואר מקומי, צריך להזכיר קבוצה שלא זכתה באליפות כאן בישראל מ-69, את הטלוויזיה משדרת בשחור לבן, והפועל תל אביב מגיעה בעיניי לפחות לשלב הזה של העונה, לישורת המכריעה של העונה בישראל, כשהיא בצורה הרבה, זאת אומרת, שהיא מגיעה מנטלית, שפופה לדבר הזה, השחקנים הישראלים שלה, הזכרנו את ים הדר, לא מקבל דקות בסדרה הזו,
1: ואנחנו יודעים... מקבל קצת, קצת
0: אוקיי, אנחנו יודעים שזה מעבר לעניין מקצועי, ברטימור, בסופו של דבר, אפילו ג'ונתן מוטלי, שחקן שבישראל יכול לתת להפועל תל אביב יתרון, אנחנו נראה קבוצה שונה לגמרי ממה שראינו עכשיו ביורוליג, ולא בטוח שזה יספיק.
2: כן, זה יהיה אתגר, אני גם לא, אתם יודעים, גם מכבי תל אביב והפועל ירושלים לא באיזה שיא הפורמה שלהן. זה יהיה מעניין לראות.
1: אני חושב שמכבי זה רמה מעל כרגע והפועל בליגה.
2: ממה שאתה רואה בשבועות האחרונים, אני לא חושב שאפשר להגיד את זה.
1: ממה שאני רואה מהקבוצה הזאת לאורך העונה, ואיך שאני רואה את הישראלים שלהם, שהם בסוף הרבה יותר בפורמה מהישראלים של הפועל תל אביב, שזה הדבר הכי חשוב שיש.
2: ישראלים זה משמעותי, אבל יש גם אספקטים נוספים שנוטים לצד של הפועל תל אביב. זה יהיה מעניין לראות, אין ספק שזה לא, אף אחד לא תיקח פה בהליכה, ויהיה פה הרבה, יש עוד כמה שבועות עד שנגיע למשחקים המחרים. ברור שבסוף אם מתודיס לוקח את האליפות, אני מניח שאתם משתכנעים שהוא צריך גם להישאר. אם לא, אז בסוף הפועל תסיים את העונה הזאת עם אכזבה אדירה, ועדיין יש לה שם...
1: אופה, הקשיחו אותנו.
2: ממליץ לראות ביוטיוב את הרגע הזה.
1: הם ראו שאנחנו רבים, הם ראו שאנחנו קצת רבים וזה, אז הם אמרו בואו נרקח אותם, קצת רומנטיקה.
0: תורה נחמדה, האמת היא.
1: כן, אני מתחבר, אבל לא יודע אם היא מחמיאה לנו.
0: הורידו את זה מבחוץ, את השלטר, מי שהוריד את השלטר על הדיון.
2: בסוף, פשוט, הפועל תגיע לקיץ הזה, כשיש לה, בואו נדבר, ניכנס לרזולוציות בתוך הסגל, יש לה את אחד הסנטרים הכי טובים ביורוליג, דנו טורו, מה שהוא עשה בסדרה הזאת, אמנם קיבל הנחה עם זה שטוורס לא היה, אבל הוא ניצל את זה עד הסוף, ומה שראינו ממנו במשחק הרביעי, באמת נדיר. יהיה לה את אלייג'ה בריינט, שאני לא חושב שיש ספק בנוגע לאיכות שלו, למרות שגם בסדרה הזאת
1: קצת יחזב.
2: יחזב בגדול.
1: השאלה אם הוא לא סחב את הפציעה, מה שחשבתי עליו, אולי זה קשור?
2: הוא התלונן על כאבים במשחק הראשון, אני לא חושב שזה
1: היה סיטואציה. כן, זאת אומרת, זה היה בתירוץ.
2: לא, גם ראינו אותו משחק כמו אלייג'ה בריינט שאנחנו מכירים במשחק השלישי. כן. כן, שרבי?
0: יש שם שלא הזכרת, ואני רוצה שגם ניגע בו, כי גם זו שאלה מאוד מרכזית לקראת הקיץ הקרוב, קוראים לו וסיליה מיציץ', שבמשחק האחרון, מה שנקרא עכשיו באים, ראינו אותו במשחק אולי הטוב ביותר שלו, מזה תקופה ארוכה במדעי הפועל תל אביב, זה לא עוזר כדי לנצח, והשאלה שגם צריכה להישאר לקראת הקיץ הקרוב, האם אתם ממשיכים עם הדבר הזה?
2: השאלה איך אפשר שלא, כלומר, יש לו חוזה עם עוד 6 מיליון דולר שהוא אמור להכניס לכיס שלו, חוזה מובטח, אין לך אופציה לצאת ממנו, ואם אתה יוצא ממנו, אתה צריך לפצות אותו, ואתה רק חושב על הפיצוי מתוך חוזה של 6 מיליון דולר, זה, לא יודע, 50% שהולכים פשוט על מנת שהשחקן ילך ממך, אז אני לא חושב שבאמת, אני בספק גדול שהוא לא נראה אותו פה בעונה הבאה. מה שברור זה שהתודיס יצטרך להביא רכז בסדר גודל משמעותי יותר מקריס ג'ונס, שהוא יעזור בכל מקרה, כדי לחפות על העניין הזה שקוראים לו וסיליה מיציץ', כי... כי לא בטוח שנראה ממנו משהו שונה מדי בעונה הבאה.
0: ולכן אני גם חושב ש...

0: זה שיקול שצריך להיכנס לעניין עמדת המאמן, במידה ואיטודיס לא מביא אליפות, אולי מאמן אחר, בהכרח מאמן אחר יוציא אולי דברים אחרים מווסיליה מיציץ'.
1: יכול להיות, אבל אני חושב שזה נושא שהפועל תל אביב נראה לי לא רוצה להיכנס אליו, ואני חושב שגם ככה הקבוצה הזאת הכריזה באופן מקצועי שהולכת, היא חיה ומתה עם וסיליה מיציץ', אנחנו רואים את זה לאורך כל העונה, וכמובן שלדעתי אם איטודיס נשאר אז אין בכלל מה לדבר כי הם יד ביד, אז אני חושב שזה אפילו לא משהו שאנחנו יכולים להגיד, תשמע, אני יכול להגיד שאני רואה משחקים ווסיליה מיציץ' לפעמים בא לי לשבור את הטלוויזיה שאני רואה אותו מקדרה, הוא יכול לאבד כמו איזה שחקן קצה לקדרה, לאבד על החצי כדור, סל צד שני. דברים שאתה לא מצפה משחקן ברמתו, ולא משנה גם אם הוא ירד ברמה שלו, ברמת הניסיון ומישהו, דברים שלא בא לך שזה יהיה הרכז הראשון וזה יהיה המוביל והלידר של הקבוצה שלך, אז אני חושב שברמה מקצועית כן הייתי חושב לעשות איתו משהו, אבל זה לא ישים, זה לא ישים כל העניין הזה, גם חוזה, גם זה שהוא, יש לו, הוא מחזיק בבעלות, כן.
2: יש מניות.
1: בדיוק, לך תמצא בן אדם שיקנה את המניות שלו עכשיו.
2: לא, המניות יכולות להישאר אצלו.
1: יכולות להישאר.
2: פשוט החוזה שלו.
1: זה יהיה מוזר אם הוא לעבור לקבוצת יורוליג אחרת, ויהיה לו מניות,
2: זה קצת... יחבל, לא, אבל זה מניות מיעוט, זה אחוז או משהו.
0: ננפיק את הפודקאסט, ונציע לו החלפה.
2: אני חושב שאנחנו שווים הרבה, הרבה בשוק.
1: אבל אני רוצה אבל שנלך לעוד כמה דקות מקצועיות שהוא בסדרה, לפחות בשני המשחקים האחרונים, אתם סיכמתם את שני המשחקים הראשונים, אז בואו נלך קצת קדימה. דיברת על החיסרון של טוואר, זה באופן כללי, זה היה מהות הסדרה, ומשהו שדובר עליו הרבה. אני חושב שבדיעבד, זה משהו שקצת שיבש את הפועל תל אביב, זה משהו שעזר לה מאוד בצד ההתקפי, אותו הוא חגג ולא היה מי שיעצור אותו, אבל אני חושב שברמת הטיפולים ההגנתיים, הפועל תל אביב אמרה, בסדר, מי זה אלכסלן? בסדר, מי זה גרובה? זה אלו השחקנים שהיא עזרה מהם, היא כביכול פחדה מהקלעים מסביב, אז היא לא עזרה מהם יותר מדי, לא היו עזרות שניות מהם, ועזבו את זה שאלכסלן גם ככה לא בעניינים כל כך ברמה התקפית, אבל אוסמן גרובה נתן פה משחק שלוש אדיר, נכון? לדעתי, לא משחק שלוש, משחק...
2: ארבע.
1: כן, משחק...
2: ארבע, כל הסדרה, כל רגע שלו על הפרקט
1: היה... באיזה סדרה היה לו 18 לשדה או 6 משהו כזה, במשחק ארבע לדעתי.
2: 16 נקודות, היה לו שם, אם לא טועה.
1: במשחק האחרון היו לו...
2: 20 מדד, לקח שם ריבאונד
1: ב... שנייה, במשחק האחרון היו לו... כן, במשחק האחרון הוא היה 8-9-2, זה השוואת שיא קריירה שלו בסלי שדה. אגב, השיא הקודם היה בסדרת הפלי אוף נגד הנדולו 0 ב-2021, שהוא היה שם מטורף. וראית איך כל פעם הצבע היה פרוץ, כי כביכול אין את הטוורס הזה שאתה חייב לשים עליו את היד, ואלה השחקנים שאתה צריך לעזור, אבל כל פעם שהפועל במשחק 4 שהם רדפו שם, היו צריכים את הצירה הזאת, תחזיר אותם למשחק, פשוט פיק אנד רול של ריאל, הריווח הנכון, מסירה קטנה, אם זה קמפס או אם זה פליז לגרובה, כבר בשלב מסוים שהבינו שגרובה טוב, אוקיי, אז יצמדו קצת לגרובה, ואז הרכז פתאום היה פנוי, משהו שם בטיפולים ההגנתיים לא עבד לי עד הסוף, והפועל תל אביב לא בא עד הסוף מוכנה לעניין הזה, של בלי טוואריס, לקח להם כאילו כביכול זמן, אתה לא רגיל, את כל ריאל מדריד בלי טוואריס, וכשאתה בסדרה, אתה לומד את הקבוצה תוך כדי, לקח להם זמן להבין, אני חושב שהם לא הבינו עד השנייה האחרונה מול מי באמת הם משחקים, וזה לדעתי היה אחד הדברים החשובים בסדרה.
2: בסוף, כל שנייה של אלכס לן על הפרקט, הפועל תל אביב אמרה תודה רבה, כי הוא באמת שחקן כל כך בינוני, אמנם היה דומיננטי בריבאונד,
1: כן.
2: היה דומיננטי בריבאונד, והוא יכול לעשות דברים נחמדים כשהוא מטר מהסל, אבל הוא שחקן כל כך מוגבל, כשבדקות שלו על המגרש הוא היה במינוס 20, בדקות של גרובה היה פלוס 52, זה הבדל של 72 נקודות ביניהם, שזה בעצם אומר הכל על הפער ביניהם, ואפרופו אלייג'ה בריינט, פציעה לא פציעה, גרובה נפצע במשחק השלישי, ושחק כמו גדול במשחק הרביעי, ונתן את הלב, את הנשמה עם יד אחת. אז גרובה, שחקן שלא ספרנו לפני הסדרה, ובסוף הוא זה שניצח לריאל מדריד את הסדרה הזאת.
1: גם למה הפועל נאיבים? כי מאמן חכם אומר, מאמן קצת קרימינלי, נגיד את המן כזה, אומר, תקשיבו, יש לו, יש לו חבושה, תנו לו איזה פצצה על היד. פצצה על היד החבושה, בוא נראה איך הוא מגיב. מזכיר לי סיפור, אני אספר לכם אחרי זה, לא בא לפודקאסט.
0: טוב, לפני שנסיים את דיון הפועל תל אביב, שר, יש לך עוד משהו?
2: אני רוצה רק להזכיר את קסלר אדוארדס.
1: נכון.
2: מה שהוא עשה במשחק שלוש באמת יוצא דופן, אמנם 5 נקודות, 10 ריבאונדים אם אני לא טועה, אבל באמת הטיפול ההגנתי שלו היה מדהים, היה מדהים לראות את זה, ודיברנו על זה גם בתחילת הסדרה. ידענו שהוא יכול להיות פה אקס פקטור, ידענו שהתקפה של ריאל הולכת הרבה על הפורורדים שלה, ובכל זאת, בשני המשחקים הראשונים, קסלר אדוארדס כמעט לא קיבל דקות, קיבל 11 דקות לדעתי בשניהם ביחד, סך הכל. ולכן, אם כבר דיברנו על איטודיס, דיברנו על ביקורת, בדיוק. יש ביקורת מוצדקת, והשאלה
0: הפועל היא... הפועל ידע להגיב בעניין אדוארדס, וזה היה חכם.
1: כן, אבל במשחק 4 הוא היה צריך לשחק יותר לדעתי. ווינרט אולי פחות.
2: הוא שיחק איזה 25 דקות. אני שואל, הביקורת שלי מגיעה פשוט מתוך השאלה למה הוא לא קיבל יותר במשחקים הראשונים, שזה היה משחקים שהיית צריך לגנוב שם אחד כדי באמת לפתוח את הסדרה הזאת. שוב, זה קצת חוכמה בדיעבד. מצד שני, אנחנו דיברנו על זה לפני הסדרה.
0: אין חוכמה בדיעבד.
2: לא, אנחנו דיברנו על זה גם לפני הסדרה, שקסלר אדוארדס זה מי שאתה צריך כדי לשנות פה מומנטומים, לעצור את הפורדים של ריאל, לתת את המהלכי הסל האלה. אז אם אנחנו ידענו, אני בטוח שהפועל תל אביב גם הייתה יכולה לבוא עם זה.
1: שנייה רק לפני שממשיכים, ומנגד, איש ויינרייט, שזה שחקן שמקבל לאורך כל העונה הזאת, וגם בסדרה הרבה דקות בעמדה מספר 4, שאני חושב שבמשחק הרביעי יכל לקבל, לא היה חייב להיות ברוטציה אפילו, אולי היה ברוטציה בגלל שמלקום נפצע, אז הוא היה ירד קצת לשלוש, אבל הוא שוב פעם, לדעתי משחק 4 לא קלה או משהו כזה, והוא שוב פעם המשיך את הפורמה הרעה שלו, ויש נתון, מבין 110 שחקנים העונה ביורוליג ששיחקו 19 דקות ומעלה למשחק, ויינרייט מקום אחרון בנקודות. הוא מקבל המון המון קרדיט, ולא תגיד לשחקן שעכשיו הוא הדיפנדר הכי טוב במפעל, לוחס לי את הכדור, חוטף לי חטיפות, שאני אומר יאללה, מקבל. גם האפקט ההגנתי שלו לא בא לידי ביטוי ברמת היורוליג, ככה שאני חושב שהקרדיט שהוא מקבל מוגזם, ואדור צריך לקבל הרבה יותר.
2: כן, איש ויינרייט מסיים חוזה בקיץ הקרוב, אני לא יודע אם סיכם, לא סיכם.
1: אני חושב שהוא... הסיכומים
2: האלה גם לא בהכרח אומרים, לפעמים מגיע לסיכום וזה לא מגיע לכדי חתימה, מוטלי למשל, לך תדע אם הוא יחתום על הסיכום שלו, וגם קסלר אדוארדס מסיים חוזה בקיץ הקרוב, והפועל תל אביב בעיניי לפחות צריכה לעשות הכל כדי להשאיר את אדוארדס אצלה, כי זה באמת שחקן שראינו ממנו בעיניי רק חלק מהיכולות שלו, וזה יכול להיות שחקן מוביל מאוד ביורוליג, וכל הכבוד גם להפועל שהביאה אותו במהלך העונה.
0: לא נסיים את הדיון על הפועל תל אביב בלי נקודה שהזכרנו גם בפתיח, גם דיברנו עליה בהתחלה, ועניין הקהל של הפועל תל אביב, זו עונה ראשונה של אוהדי הפועל תל אביב כחלק מפודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט, אבל לא הרבה הצטרפו זאת אומרת, יש הרבה אוהדים שלא הצטרפו לחגיגה הזו. אני משיחות שאני עורך עם חברים, בני משפחה, אוהדי הפועל תל אביב, חלקם ממש לא התחברו לעונה הזו של הפועל תל אביב, וזה עצוב, עצוב שהדבר הזה קורה דווקא בעונה כל כך טובה והצלחה מקצועית. בתוך כל הכסף והשמות והשאיפות, אני מקווה בשביל הכדורסל הישראלי ובשביל הפועל תל אביב, שינסו לעלות חזרת האוהדים האלה על העגלה בכל דרך אפשרית. לא ניכנס עכשיו לשיפוץ ולדרייבין ופה ושם, ולא יודע, להקים אוהל בגני התערוכה. בסופו של דבר, יש אוהדים שמרגישים זרים לקבוצה שלהם, וזה המקום להעלות גם את הדבר הזה.
2: ואגב, אני חושב שגם הביקורות שמגיעות להפועל תל אביב מושפעות מהדבר הזה, מזה שאין חיבור לקבוצה.
0: נכון.
2: איתודי סובל מזה, השחקנים סובלים מזה, ואני לא מופתע מהקולות שכאילו רואים את המצב הרבה יותר חמור ממשהו, כי באמת זו קבוצה שאין לה את התמיכה שאמורה להיות לה, וככה הרבה יותר קשה לקיים קבוצה יציבה.
0: ועם זאת, האמת נמצאת איפשהו באמצע, אני מתחבר לטייק של עומר לוטם שהביא עליו הרבה אוהדים באחד הפרקים הקודמים. האמת נמצאת איפשהו באמצע, הצלחה מקצועית לא פירושה איבוד הערכים של הפועל תל אביב, אבל יצטרכו למצוא את הדבר הזה עבור האנשים שמרגישים שהפרויקט הנוצץ הזה רץ מהר מדי, ונקווה שבעונה הבאה הפועל תל אביב תחזור לפלייאוף, ותהנה הפעם מאוהדים שיתמכו בה עד הסוף, ויהיו מאוחדים סביבה. ועכשיו נעבור לסדרה שהיא פתוחה לגמרי. מה זה פתוחה? אחרי 2-0 של פנאתינייקוס בחוץ, הגיעו העטלפים, סלש תפוזים, סלש עריות, מוולנסיה ליוון, לאוהקה, שיערך את הפיינל פור הקרוב, והצליחו להחזיר את הסדרה הזאת למשחק מספר 5 בוולנסיה, וזה סיפור אדיר, ואמרנו עוד לפני הסדרה, התכוננו לפלייאוף הזה, וידענו שזו הסדרה שהגדרנו את הקלאסיקה, לא סתם, והיא מצדיקה את הדבר הזה, בסופו של דבר, כל משחק בסדרה הזאת ראוי להיכנס לגולד, וארד משבץ בגולד, שתדעו משחקים, אז אנחנו נפנה אליו אחר כך, אבל באמת, ולנסיה, זה קאמבק מדהים.
2: יוצא דופן, אני לא חושב שהאמנו שהיא תיקח 2 ברצף באוהקה, ומה שהכי מדהים, אמנם שניהם נגמרו בפרשים מאוד צמודים, אבל מתוך 80 דקות בשני המשחקים האלה, ולנסיה הובילה ב-76 או 77 דקות, משהו בין לבין. פנאתינייקוס הצליחה לחזור פעמיים, אבל לא היה ספק מהקבוצה ששלטת במשחקים.
0: אי אפשר להגיד שהיא גנבה בשל הפער הקטן, מה שאפשר אולי להגיד על פנאתינייקוס בשני המשחקים הראשונים.
2: נכון לגמרי, וולנסיה באמת נראית כל כך טוב. מתחילת העונה אנחנו מדברים על זה שהיא משחקת את הכדורסל הכי קבוצתי, הכי יפה. דיברנו על הקיבוץ של ולנסיה. אבל עכשיו זה לא רק זה, היא גם שחקת את הכדורסל הכי טוב, וגם יש לה את השחקן, שכרגע הוא השחקן הכי טוב ביורוליג, יאן מונטרו, מה שהוא עושה בקבוצה הזאת, זה באמת יוצא דופן. אנחנו דיברנו על זה שהיא תצטרך איזשהו ראש חץ שהוביל אותה בדיוק. למעלה, אמרנו, זה אמור להיות מונטרו, אבל קצת הטלנו ספק, כי ראינו את החוסר יציבות מסוים במהלך העונה הסדירה, אבל הוא מגיע לפלייאוף, וזה בן אדם, בן 22, בסך הכל, שבאמת נראה כמו השחקן הכי טוב ביורוליג כרגע.
0: אחרי שהוא נבחר לחמישיית העונה, אנשים שלא עוקבים אחרי היורוליג, הם לא יושבים כאן בפרק הזה, אבל אנשים שלא עוקבים, אולי יכולים להיות מופתעים קצת מהדבר הזה, כי גם אם אתה מסתכל על המספרים היבשים בעונה הסתירה, אתה אומר, זה לא בהכרח

0: שחקן של חמישיית עונה.
1: גם גבולי כל... חמישייה שנייה.
0: בדיוק.
1: אפילו,
0: ולנסיה הייתה צריכה נציג, ומשחקן שמגיע לשם באיזשהו חסד, הוא שם סימן קריאה בפלייאוף הזה, באמת, אני מסכים איתך, אחד השחקנים הטובים ביותר שיש כיום באירופה.
1: אחד משמעית, הופעה אדירה, צריך להגיד את המספרים, 29 נקודות, 7 אסיסטים, 7 ריבאונדים, שליטה בכל פרמטר.
0: 3 חטיפות.
1: 3 חטיפות, שליטה בכל פרמטר במגרש. אתה רוצה להגיד משהו?
2: 9 מ-12 מהשדה, והמדד זה מדהים, 45 מדד ב-30 דקות.
1: אני לא זוכר מדד כזה בפלייאוף.
2: זה לא היה, זה שיא כל הזמנים בפלייאוף יורליג.
1: וואו, יוני.
2: וזה באמת היה הופעה עם אפס, כמעט אפס טעויות.
1: ואני רוצה להוסיף, אתם יודעים כמה הקריטריונים שאני קובע לתואר שובב הכדורסלים גבוהים.
0: כן,
1: הם,
0: כן.
1: הם באמת, כן. לא כל אחד נכנס נכון. ומקבל את התואר. ויאן מונטרו, אני חייב להגיד שבסימון המשחק שאני תופס אותו, אני לא מגדיר אותו דווקא שובב כדורסל, כי הוא דווקא מאוד שקול, מאוד לוקח, אני מסתכל על הפנים שלו, הוא לא בא ליהנות מהמשחק, הוא בא לשחק לנצח.
2: ש... הוא, בא... הוא לא בא, הוא דווקא...
1: חכה,
2: הוא...
1: חכה, אוקיי, חכה, אוקיי. אני בונה את זה, לאט לאט.
2: תבנה בו בבני.
1: אבל, אבל המהלך שהוא עשה שם, לס דייביס, שהעלה לתוצאה 43-30, לוקח אותו לטיול, עולה לשלושה על רגל אחת,
2: זה היה...
1: בוואקה.
2: על הנברו זה היה שם.
1: על הנברו, בוואקה, משחק של להיות או לחדול, זה...
0: אתה אומר, בסקאלה שבין שובב לשקול... זה... הוא נוטה כבר לאזור...
1: לא נוטה. שם הוא קיבל מבחינתי את התואר, שובב הכדורסל. זה באמת, אתם יודעים, שר שום יכול להגיד שאולי היה כבר לפני כן. לא, לדעתי לא, הוא לא היה שם, אבל המהלך הזה הוכיח לי שוואלה, מדובר בשובב אמיתי, שחקן שלוקח זריקה כזאת, בוא נע, זה עזבו את הביטחון, זה גובל בשיגאון, אני אומר, אם אני עוד בלנס, אני אומר, מה אתה עושה? כאילו, מה זה, תזרוק רגיל, אפשר... הוא יכל לזרוק רגיל, הוא פשוט בחר לזרוק על רגל אחת, וזה פשוט אומר הכל על השחקן שהוא, שזה מעבר לכישרון המדהים שלו, הוא פשוט, יש לו ביטחון, ובאופן כללי, ולנסיה, אוקיי, הכדורסל הוא משכנע, והוא טוב, והוא יצירתי, והם רצים בלי סוף, והם נהנים מהכדורסל שלהם, אבל לחזור מ-0-2, לנצח שני משחקים בוואקה, אף אחד מאיתנו, גם אלה שאימרו שוולנסיה תעבור, לא חשבו שוולנסיה תנצח את שני המשחקים בוואקה, כי אמרו, אי אפשר לנצח שני משחקים ברצף בוואקה. אני חושב שגם הם, אולי הם בתוך תוכם לא האמינו, אולי הם שידרו החוצה שכן, אבל בתוך תוכם אני מאמין שהם לא עד הסוף חשבו שהם מסוגלים לנצח את שני המשחקים, כי זה על סף הבלתי אפשרי, וזה מראה הכל על העוצמה והכוח והאופי שיש לקבוצה הזאת. ופדרו מרטינס, כמה שאנחנו אוהבים לסנות, הוא באמת, הוא מאמן פשוט אדיר, ומראה איך הוא מחזיק אותם ומייצר פה קבוצה, שהיא פשוט קבוצת כדורסל אדירה.
2: מה ש... סליחה שרבי, מה שמאוד כיף לראות בוולנסיה, שהיא מאוד... היא פשוט מבינה איך לנצח, היא מבינה שמונטרו זה הבחור שלה, והיא עוזרת לו בכל פוזיישן. כמעט כל פוזיישן שהוא מקבל את הכדור, מגיעה ישר חסימה. פאו, זה קבוצה שאתה אומר, יש לה כלי מאוד משמעותי להתמודד עם מונטרו, וזה ג'ריאן גרנט, אבל הוא פשוט לא זוכה לשמור עליו, כי פשוט מיד מגיעה חסימה מאוד אגרסיבית של לסור ארנן גומז. יש חילוף, ולא משנה מי מגיע מול מונטרו, הוא פשוט עוקף אותו בצעד הראשון, וולנסיה משחקת בשביל הכוכב שלה, בצורה שפאו לא משחקת בשביל הכוכבים שלה, וזה עושה את כל ההבדל.
0: כן. אני רוצה שעכשיו ניגע בפנתנייקוס, בצד שלה, פחות משבועיים לפיינל פור, שמתקיים בוואקה, והדבר הזה נכנס לתחושתי לפחות מבחינת הלחץ, מתחיל להשפיע על השחקנים, בצורה שעושה לה בעיות במשחק הזה.
2: כן, זה גם כבר... זה גם עניין של יכולת שדיברנו עוד לפני, הפערים בין הכדורסל, בין המשחקים, בין האיכות הכדורסל, נגיד, של שתי הקבוצות הם ברורים, ובהתחלה הווינריות או העילה הזאת של פאו הספיקה לה, אבל עכשיו ברגע שוולנסיה הצליחה לשבור אותה פעמיים בוואקה, נכנס גם האלמנט המנטלי של לאבד יתרון 2-0 והמומנטום כולו בצד של וולנסיה, ואני חושב שבדיוק ברגעים האלה פאו מתגעגעת לקוסטס לוקאס, שזה בול. מגיע לידי ביטוי ברגעים הקשים במשחקים בוואקה. ראית את פאו כמו קבוצה כזאת שלא בדיוק יודעת מה היא רוצה מעצמה, כדורים.
0: עושים.
2: פשוט לא משחקת כדורסל נכון או כדורסל טוב, היא חזרה עם מהלכים של קנדריק נאן וג'די אוסמן, והצליחה קצת לרוץ פה ושם, אבל היא לא שיחקה כדורסל נכון, וככה מאוד קשה לנצח, ובמקום הזה בדיוק... מה שהיה חסר לה זה הווטרן שהרגיע, שיגיד הכל בסדר, וזה מה שסלוקס היה אמור לעשות, וזה מה שהוא... שם נמצא הפער.
1: אני מסכים, אני חושב שפנתינייקוס הגיע לשלב במשחק מספר 4, שהיא קיבלה את קנדריק, היא קיבלה את שדי אוסמן, אבל ברגעים שוולנסיה מצליחה או למנוע מהם את הכדור, או לשמור הגנה נכונה בחצי מגרש, הרגשת שאין עוד איזה בעל בית, אין עוד איזה רכז, אין עוד איזה מישהו שמייצר, ואומר עליי, היה ברגעים מסוימים את פתאום הוא שלף את אולופולוס, זה היה נחמד, אבל זה לא משהו שאתה יכול לסחוב איתו לטווח הארוך. טי.ג'י שורץ היה אדיר במשחק 3, פתאום נעלם במשחק 4.
2: הקבוצה... לא קיבל דקות.
1: כן, קיבל, נכון.
2: קיבל איזה 6 דקות.
1: נכון, הוא העלים אותו לגמרי.

אמרי, אתה לא מרגיש שהקבוצה הזאת קיבלה היררכיה מסודרת בסדרה, ובסדרת פלייאוף לפעמים זה יכול לעבוד כי דברים משתנים, אבל אתה רואה ממול מה קורה, הכל מסודר, הכל מתוקתק, כולם יודעים מתי הם נכנסים, מתי הם יוצאים, כמה הם משחקים, איך הם משחקים, באיזה שיטה, ההבדלים גם במשחקי

0: והם כביכול, אני לא יודע להסביר את זה מקצועית, או שוולנסיה למדו את זה, או שפשוט פנתינייקוס שכחו את העיקרון החשוב ביותר בסדרה הזו, וזה פשוט לא לתת לוולנסיה לרוץ. ברגע שאתה נותן להם להרגיש משוחרר, לשחק את המשחק שלהם, אתה מאבד את השליטה בקצב ובאירוע. הם צריכים לבוא למשחק 5, שזה הדבר החשוב ביותר. לא עכשיו התקפות מהירות ולרוץ מהר ולשחק משחק שאתה רוצה לשחק באופן כללי כפנתינייקוס ששולטת על האירוע, אלא להבין שיש פה קבוצה שהיא מהצד השני צריכה את הקצב שלה, אתה חייב למנוע את זה ממנה בראש ובראשונה.
1: כן, אנחנו גם ראינו את פאו מתפשרת הרבה מאוד שלשות, שזה גם משמעותי.
0: נייג'ל אס דייביס 0-7,
1: וכל הקבוצה 7-30, וברגע שאתה מחטיא 23 שלשות, שזה ריבאונדים לרוב רחוקים מהטבעת, זה כבר יכול להיות חצי התקפת מעבר בצד השני, וזה משחק שפאו לקחה 22 ריבאונד התקפה, אגב, שלא שמת לב אפילו שזה ככה. אז באמת פאו צריכה לשחק הרבה יותר, בהרבה יותר שליטה, הרבה פחות בפאניקה, שזה קשה, כי ולנסיה, היא מנסה לחולל פה תוהו ובוהו, והיא הצליחה בשני משחקים האחרונים.
2: טוב, אז הכל מתנקז למשחק מספר 5, כמה שאנחנו אוהבים את הדבר הזה. יום רביעי, זה קורה, בוולנסיה, בשעה 10, תפנו את עצמכם מתוכניות, אני לא יודע מה יש באותו יום. וואי, נדתי יש רין טבריה. וואי, וואי, וואי.
0: בטח באיזה 8 או משהו כזה, לא?
2: כן, יש מעט מאוד דברים שאני מתגאה בהם, וזה שהלכתי עם ולנסיה עד הסוף, עד לגמר הפיינל פור, אני חייב שהם יעלו, גם אני וגם עמית, הלכנו על ולנסיה, עוד נגיע, נחמיא לעמית בסוף, אל תדאג. אני ממשיך עם ולנסיה.
0: אתה תשכח והוא אחרי זה יזכור לך את זה, שאתה שוכח שאתה לא מחמיא לו.
2: אני ממשיך עם ולנסיה, מספר 5 מן הסתם, מה אתם אומרים?
1: אני...
0: מה האמור שלך לפני 3-1?
1: 3-1 פאו, מאוד קיוויתי שהם יקחו את המשחק הרביעי. אני אגיד במובן אישי שאני מאוד מקווה לראות את פאו באתונה, אני מקווה להיות שם, ואני אשמח שיש שם שתי יווניות, פוטנציאל לגמר יווני, זה משהו שאנחנו לא רוצים לפספס. צד שני, אין ספק שהרגש אומר ולנסיה, כי באמת הכי מגיע להם, ואני חושב שהם גם יהיו שם.
0: אני אמרתי לפני הסדרה בברקט 3-2 פנתינייקוס, לא חשבתי שזה יקרה בצורה הזו, חשבתי שזה זה יתפרס בצורה שונה. אני עדיין הולך איתם, כי בסוף כן. אני לא זונח את האימור שלי, אבל זה נראה, וואו, זה נראה מאוד קשה, ויהיה משחק אש.
2: טוב, אנחנו ממשיכים את הדיונים שלנו על שתי סדרות שכבר נגמרו, אנחנו מבטיחים שגם יהיה פרק הכנה מרוכז, מתוקתק לקראת הפיינל פור, אבל כן, זמן לעשות כבוד גם לפנרבחצ'ה וגם לאולימפיאקוס, שעלו לפלי אוף בשבוע האחרון. תראו, בהיבט של אולימפיאקוס, שאנחנו נגיע אליה בסוף, זה היה טיול מול מונקו, 3-0 די קליל. בהיבט של פנר, לא היה פשוט לה, היא גם הפסידה משחק בליטה, אבל בסופו של דבר היא מנצחת 3-1 אחרי הערכה, משחק מספר 4, ומגיעה לפיינל 4 הזה, בידיעה שלפחות היא הצליחה לחזור לשם ולעשות את זה עם טייטל של אלופה, זה ממש ממש לא פשוט.
1: כן, אני חושב שאם פנר הייתה מודחת על ידי ז'אלגריס בפלי אוף, זה היה כישלון לא קטן, ועדיין הלכתי עם ז'אלגריס לפני. אני פשוט חושב שפנר הוכיחה בסדרה הזאת שיש דבר אחד שהיא עושה הרבה הרבה הרבה יותר טוב מכל קבוצה אחרת ביבשת, וזה גם משהו שקונה לה, יכול לקנות לה אליפויות, וזה לעצור את הכוכב בצד השני, כוכב הקו האחורי בצד השני. תארי יורוליג מגיעים לרוב מהקו האחורי, וסילבן פרנסיסקו, זה היה ברור לכולם שפנר תתרכז בו, זה לא היה ברור שזה ייראה ככה, כי הוא סיים את הסדרה הזאת אמנם ממוצעים יפים של 15.2 נקודות, 7 נקודות.
2: משחקים האחרונים קצת שינו, אבל
1: כן, לא, 15.2 נקודות, 7.8 אסיסטים. גם בסוף האחוזים שלו היו אחוזים של גבינת שמנת. 33.3% ל-2, 28.6% ל-3. פנר פשוט עשתה לו את המוות. דיברנו על זה גם בפרק הקודם.
2: כן.
1: וזה נמשיך גם בשני משחקים שאחר כך. וברגע שסילבן פרנסיסקו הוא חצי סילבן פרנסיסקו, אז ז'אלגריס היא חלק ז'אלגריס, היא חצי מז'אלגריס.
2: ללכלך על גבינת שמנת בחג החלב, בשבועות, כן, עומר.
0: אני רוצה לדבר על בולדווין וטיילור אורטו טאקר, שהיה שלב בעונה הזה שהרגשנו שקצת פנר מאבדת אותם, ואני חושב שזה בדיוק בתקופה הרעה שלהם, והיא לא יכולה לזכות בתואר היורוליג הזה בלי שניהם, והם הוכיחו את זה בענק, בטח במשחק הרביעי. הסלים שהם קלו, טלנור טוטאקר קלה סל אדיר, חצי דקה לסוף הזמן החוקי שקפה בעצם הערכה, בולדווין עם הסל, בולדווין...
1: לא, בולדווין
0: קפה. לא, רגע, לא, טלנור טוטאקר קלה חצי דקה לסוף, או דקה לסוף, לפני השלושה, השתי נקודות של סליבה, אם אני לא טועה, ואז בולדווין קלה את הסל שקפה הערכה, וגם בולדווין עם סלים גדולים בערכה באופן כללי. הם שני השחקנים האלה שהובילו את הקבוצה עד הסוף, אם הם יהיו טובים, הם גם יכולים לעבור את אולימפיאקוס. שוב, אני חושב שאולימפיאקוס צריכה לזכות מתישהו, אבל באופן כללי,

0: הקבוצה הזאת תחיה ותמות איתם, אם הם לא יבואו לפיינל פור, הם לא יכולים לעשות שום דבר, וצריך לציין עוד שם אחד, זה קם ברט, שדיברנו כל השנה, כל העונה הזאת, על כמה שהקו הקדמי של פנרבחצ'ה שלא משופע בכישרון יותר מדי, ועמדה מספר 5 דווקא היא מאוד דלילה שם, בואנה, הוא נתן שם משחק 21 נקודות, לא בדקתי, אבל אני די בטוח שזה סיקררה, כאילו...
1: כן, זה סיקררה, 13 ריבאונדים זה ריבאונד אחד פחות מסיקררה ביורוליג, שחקן של 3.5 נקודות ו3.7 ריבאונדים בעונה הסדירה. לא חושב שמישהו האמין שהוא יהיה הסיפור הגדול של המשחק שיגמור את הסיפור הזה שם, והיה כיף לשמוע את שרס בסוף מדבר עליו, שזה שחקן כן. שאתה רוצה איתך בכל קרב, בכל משחק הוא יכול פתאום לבוא, ולאו דווקא באלמנט המספרי של העניין, אלא מבחינת הגישה, מבחינת... יש משהו גלוגאי כזה בחדר הלבשה, וזה גם שחקנים שאתה רוצה בקבוצה מנצחת.
2: כן, אנחנו נעבור עכשיו ל... אתה רוצה את ז'לגיריס.
1: לא, אני רוצה רק על טריק ביברוביץ',
2: כן.
1: שמה שאנחנו רואים לנו בשני הפלייאופים האחרונים זה משהו נדיר, הוא כמעט... כמעט מכפיל את הממוצעים שלו בפלייאופים, גם העונה וגם נגד פריז, ובשניהם ביחד הוא עומד על 16.3 נקודות, סלח לי אבשלום קור, 64% ל-2 ו-56% ל-3, וזה כל כך חשוב, ראינו אותו בפיינל פור הקודם, נותן חצי גמר טוב מאוד וגמר פושר ועדיין זכו, אני רוצה להגיד שאם טריק ביברוביץ' מגיע גם לפיינל פור, את פנרבחצ'ה יהיה מאוד קשה לעצור, גם אם זאת אולימפיאקוס בחצי הגמר.
2: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי, ובוא נעבור לאולימפיאקוס בחצי הגמר, שהיא, כמו שאמרנו קודם, עוברת את מונקו בסוויפ די קליל. בסופו של דבר, זה לא המבחן שמצפה לה עכשיו. עכשיו מצפה לה מבחן אמיתי מול פנר. הזכרתם קודם את העובדה שפנר עושה הגנה טובה מאוד על גרדים. פה האיום הוא בעיקר, בעיקר, בעיקר סאשה וזנקוב, למרות שבסדרה הזו ראינו את אבן פורני. וזה משמעותי מאוד מאוד עבור אולימפיאקוס.
1: כן, זאת הבשורה הגדולה מהסדרה הזאת. אגב, זאת הסדרה הכי, הכי, הדומיננטיות הכי גדולה שהייתה אי פעם בסדרת פלייאוף. סוויפ, זה בדוק, כאילו קאט הפרשים.
0: הפרשים, כן.
1: בסוויפ לא היה דבר
2: אני
1: כזה.
2: אני לא הטלתי בך ספק גם לפני.
1: זה הכי יקר אתה. ובאמת, אבן פורני, זאת הבשורה הגדולה, כי ברגע שיש לך את דורסי בחמישייה, ויש לך את אבן פורני מאחוריו מהספסל, זה כוח אש שאין אף קבוצה שתוכל להתמודד איתו, ואולימפיאקוס אנחנו מדברים הרבה על הסגל שלה, על כמה שהוא עמוק, וברגע שזה נראה ככה, אז באמת זה עומק שאין, פשוט אין תחרות. כל שחקן, כמעט כל שחקן חמישייה יכול לפתוח בכמעט כל קבוצת יורוליג שיש ביריבות שלה.
0: כן, ואולימפיאקוס בעצם ניצחו את הסדרה פשוט בחל השלום ואחווה, בשני משחקים פשוט אדירים. הגיעו למשחק 3 מונקו, כבר היו שם בלי מירוטיץ', בלי דניאל טייס, בלי עוד מישהו בר... בלי אלפה דיאלו. לא, אלפה דיאלו שיחק? משחק 3? כן, שיחק. הגיעו לשם שהם מאוד נפולים וחסרים, וזה פשוט היה לקוחות. אתה מסתכל על הבוקסור קצת עצוב של מונקו. סדרה שאולימפיאקוס הייתה חייבת לעבור, עשתה אותה יותר קל אפילו ממה שחשבנו. אני חשבתי שמונקו אפילו תיקח משחק בנסיכות, אבל היא פשוט עשתה איזה עם הסגל שלה, עם העומק שלה, עם הכישרון שלה. יש פה שחקנים שאפילו לא שיחקו, טריק ג'ונס לא שיחק, כאילו, זה הזוי. מוסטפא פאל בכלל לא בסגל. זה הזוי כמה שהכישרון שלה פה פשוט התפוצץ, ובסוף אולימפיאקוס מגיעה לפיינל פור חמישי ברציפות, הגיע הזמן שהיא תגיע לפיינל פור למשחק אחד, ותתכונן עליו כמו שצריך, ויש ממול מאמן שעד העונה האחרונה גם היה באותו סנריו, אומנם ברצוקה זכה באליפות אירופה ב-2013, אבל הוא הרבה זמן, כן. הרבה פעמים פספס אותו בשנים האחרונות.
1: אני חושב שגם ברצוקס מבין שאם הוא לא לוקח את זה השנה, זה כישלון בקנה מידה הרבה יותר גדול מכל אחד מהפיינל פורים האחרונים, בעיקר בגלל שזה באתונה, וגם בגלל שאין ספק שאולימפיאקוס...
2: רגע, הקללה.
1: הקללה, הוא מעניין את אותו הקללה, הקללת המקום הראשון.
2: אף קבוצה ביורוליג בעידן הטבלה, בעידן המחודש, לא זוכה מהמקום הראשון.
1: זה נועד להישבר בשלב כלשהו.
0: אתם רוצים לשמוע גם נתון עוד יותר חריג?
2: כן.
0: לברצוקס היו... ברצוקס היו 11 משחקי יורוליג באוואקה. כמה הוא ניצח?
1: את כולם.
0: 11, את כולם.
2: וואו.
0: הוא לא הפסיד משחק יורוליג באוואקה, שזה לפנטינייקוס בעיקר.
2: חריג, נתון טוב.
0: אז... ועכשיו הוא יגיע לאוואקה, לפיינל פור, ואני לא רוצה לדמיין מה יקרה אם זה ההפסד הראשון שלו באוואקה.
1: התחושה פשוט שמהפיינל פור הזה לא יהיה באמת חזרה, כי אם ברצוקס לא ייקח את זה, יש אלטרנטיבות בשוק. אמרת אחד וסיליס פנוליס.
0: וואלה, זה קלאסי, אולימפיאקוס.
1: כן.
2: טוב, אנחנו מתקרבים לנעילת הפרק הזה, שר, אנחנו לא נסיים בלי הפנטזי.
1: כן, אז בפנטזי, אני יכול להגיד שגם לי וגם לגיא קישון היה מחזור ביזיוני במחזור האחרון.
0: זה כבר הליגה של שר וגיא, כאילו.

0: חד משמעית. אני עדיין, רגע, זה לא...
1: איזה קרב.
2: שתיים ועתר, ליגה של שתי קבוצות.
1: איך אמר אביתר בנה? איזה קרב, אלוהים אדירים, איזה קרב.
0: אני עדיין מקום ראשון בליגה, אני מוביל עליו ב-28 נקודות. לצערי, דרדרתי קשות בטבלה הארצית, כבר הייתי שהמקום תשיעי, אבל נפלתי למקום ה-26.
1: אתה יכול למצוא לי דור מיכה בטבלה? כי אני יודע שהוא מאזין הדוק, וגם פנטזיסט לא רע בכלל.
0: מיכה, רגע. הוא במקום ה-18, אם אני חושב, אם הקבוצה שאני חושב שזו הקבוצה שלו, זו אכן הקבוצה שלו, אז הוא במקום ה-18. אגב, מקום אחד מעל העומרים, שבין לדעתי כבר לא ממש מנועלים.
2: לא.
0: שזה בושה וחרפה.
2: הוא התפטר בזמן.
0: כן, אבל אני וגיא נמשיך...
1: אנחנו התייחסנו רק לעונה הסדירה, וגם זה המחזורים האחרונים. אנחנו לא נסיים את הפרק הזה בלי להחמיא. לעמית ניר. על סתם לא.
2: קשה לו, בן, איזה נימה קשה.
1: נימה מאוד קשה. בוא נראה רגע את הבואקט שלו.
0: לא, אבל חסר לו עוד עדיין.
1: הוא אמר, זהו, בדיוק, אני לא מבין מה, הוא חוגג.
0: ולנסיה ופאו עוד לא הוכרע, זה כאילו כזה...
1: חוגג, הוא שם את ולנסיה.
2: לא, אבל תפרגן על מה שהיה עד עכשיו.
0: יש לו שלושה...
1: רגע, 3-0 אולימפיאקוס נתן.
2: צ'ק.
1: 3-2 פנר ז'לגיריס, בסדר. 3-1 ריאל. ו3-2 ולנסיה.
0: אז הוא צריך שוולנסיה תיקח את המשחק החמישי, ואז יהיה לו ברקט כמעט מושלם עם משחק אחד שהוא פספס. עמית ניר הוא מוח יורליג.
1: בעונה שבה הוא לא זוכה בפנטזי הערוצי, וגם לא בפנטזי דראפט שלנו, ניתן לו להתנחם, אולי, באלוף הברקטים של פודקאסט יורוסטפוד.
2: איזה איבאי בכל,
1: לא, אני מאוד...
0: שרה ביצ'ן, מה, אתה נולדת אתמול?
1: אתם מכירים את המאמנים שאחרי המשחק, אני מאחל לו רק טוב, לשחקן שהוא, אני מאחל לו רק טוב, למאמן. בקיצור, אנחנו נועלים את הפרק הזה, פרק משובח, נאחל לכם ליהנות ממשחק מספר 5, בין ולנסיה לבין פנתנייקוס, זה יהיה מדהים.
0: יום רביעי.
1: נאחל לכם ליהנות מפיינל 4, או שר, אתה טס?
0: אנחנו בתהליכים.
1: בתהליכים, אנחנו נקווה מאוד שכן, אנחנו נמשיך כמובן ללוות אתכם עד, עד, עד, עד לסוף, וגם מעבר לו, אז תודה רבה לכם, תודה לך, עומר לוטן.
2: תודה רבה לך.
1: תודה, שר ז'ואם.
0: תודה רבה, ונצל את ההזדמנות להודות לארד ירושלמי, על ההפקה, העריכה, החברות, הטכנאות, עכשיו הוא מסמן, מגביר בשלט, תודה רבה לארד ירושלמי.
2: הוא מסמן כמו דל פיירו בחייגת הגול.
1: אנחנו נזמין אתכם להזין פודקאסטים אחרים נפלאים מבית ערוץ הספורט, ספיק אנד רול, שניים מוכזים בחדור, עולים לרגל, הנושא המתמיד, עוד ועוד ועוד.
2: מה לפנינו עכשיו, איך זה נקרא, רד? זה משהו עם משחק ראש, נכון? משחק ראש, פודקאסט פסיכולוגיה.
1: באמת, באמת תאזינו, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות. אני עומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: בוקר טוב לכם, מה שלומכם? היום חפזיין בייר תשפ"ו, 14 במאי, אני זוכר נכון, 2026. ברוכים הבאים לפרק מספר 67 של שניים מוחזים בחדור. יצא לנו בדיוק פרק בדיוק מתאים, 67, מחר יום ירושלים. כל ה... למעשה, מבצע מוקד, שזה פודקאסט אחר לגמרי בכלל, שצריך לדבר על מבצע מוקד של כבב בייר, שבו הושמדו כל חילות האוויר של סוריה ומצרים, מה שסייע לנצח בתוך 6 ימים את כל צבאות ערב ב-1967. אז הנה, 67, וזה החיבור שלנו לפודקאסט של היום. אהלן צביקה, מה נשמע?
5: מבחינה אישית אני בסדר, מבחינת כדורסל...
4: איפה היית ב-67? ילד בן 16?
5: ב-67?
4: נער.
5: הייתי ילד בן 16, שנתיים לפני הגיוס לצבא.
4: אתמול סיפרו לי צביקה שחפרו שוחות, גם בתל אביב חפרו שוחות בצורת רש.
5: ומילו שקי חול.
4: והייתם בשוחות עצמם? שלא הראת. לא הפציצו, נכון.
5: לא הפציצו, והיה ההפלה, היה הוראות, הדרך להתמודד אז עם מטוס שבא מלמעלה, היה חושך. כי לא היה את כל המכשירים והאמצעים שהיו היום. היית הולך בדיזינגוף, שזה היה אז החוב הכי חשוב בישראל.
4: שומם.
5: לא היה שומם, היה חשוך. לא היית רואה את מי אתה פוגש בדרך, סגרו את כל האורות. גם בבית, אם שמת סמיכות על החלונות כדי שלא יהיה איזה... כמה שאני זוכר. יש לי עוד כמה מלחמות שאני זוכר.
4: טוב, אבל המלחמה הגדולה מכולם, הניצחון הגדול... אבל בוא נעבור לכדורסל, ומה שעשה לי את השבוע, צביקה, זה ממקף עוטף, העוטף שעלול...
5: גנבת לי.
4: לא, נדבר על עוד אנשים, עוד... אני רק רוצה לתת לך איזושהי נקודה, אחרי העלייה שלהם, קודם כל מגיע להם שפו גדול, תשמע, לעבור את רחובות, בשלושה משחקים, ברק פלג, כל החבורה שמה, מה שחרה לי צביקה, שמה ששמעתי באותו יום, זה שהם כבר הזמינו כרטיסים למשחק, מהעוטף, והנהלת מכבי רחובות שמה איקס, לא נתנה להם, לא נתנה לחלק גדול מהאוהדי העוטף להגיע. ואני שואל אותך, צביקה, תגיד, באמת, באמת, האנשים האלה לא סבלו מספיק. אי אפשר לתת להם לבוא לראות משחק כדורסל? ראית, אולם הרי לא היה מלא.
5: אני, קודם כל, אנחנו כל הזמן אומרים, תביאו קהל המגרשים.
4: כן, עד שרוצים לבוא, אז חוסמים אותם.
5: עד שרוצים לבוא, אז חוסמים. זה תרגיל שאני, אני לא מבין אותו, אבל אני לקחת לי את הזה, אני ראיתי את המשחק של עוטף, אני זוכר מה קרה בשנה שעברה, שנה וחצי של עבודה של ברק פלג ועוד אנשים שם, ואני ראיתי גם את המשחק שהיה בעוטף, הקהל שם בכיף, אתה יודע מה עבר כל הקהל הזה, ועוד היום, ויש שם משהו חדש, עכשיו בחורים צעירים, עכשיו חבל לי על מכבי רחובות, רצו העונה יפה, והגיעו לקראת הפלייאוף, ובפלייאוף הם כבר משהו קרה שם, אני לא יודע מה.
4: כן, היום הפלייאוף מתחיל, נעריה נגד אליצור שומרון, מחר, אם אני לא טועה, העוטף נגד אשדוד, נכון?
5: כן.
4: כן. טוב, אז, אבל...
5: אז, קודם כל נראה שכרגע, לפחות אם לא יהיו הפתעות, הפועל חיפה אפה, רחובות אפה, שנעריה נראית הכי, אם היא לא תעשה פשלות, ואם רובן נויברגר יעלה את נעריה...
4: לא, חייבים לעלות ליגה נעריה.
5: אז זה יהיה סתירה להפועל חיפה.
4: טוב, בואו, רצינו להעלות את סיפור הפיינל פור, ועלייתה של ולנסיה, אבל כמובן, מה שהתפרץ לשולחננו בשעה האחרונה, זה הודעת ארגון השחקנים על שביתה מיידית של הליגה. הם טוענים שיש שביתה לפחות לחמישה משחקים הערב, ליצור נתניה, קריית אתא, ליצור נתניה, העמק, מכבי תל אביב, מחר חולון נגד רעננה, באר שבע נגד רמת גן, ובמוצאי שבת הפועל תל אביב נגד הרצליה. כל החמישה המשחקים האלה מושבתים על ידי ארגון השחקנים.
5: אבל אני אתן לך עכשיו הודעה שהגיעה עכשיו, המנהלת
4: כן,
5: מצד
4: אני...
5: שני,
4: אוקיי,
5: בניגוד לדיווחים שפורסמו, משחקי ליגת וינרסל התקיימו כסדרם, צאנ לנו כי ארגון השחקנים ממשיך לפעול כארגון העסקנים, ובוחר פעם נוספת בהתנהלות שפוגעת בשחקנים ובקהילה. ואני אומר לך, צריך להופיע עם מי שיש, שחקני נוער, זרים.
4: רגע, בוא נסבר את עיניהם ואת אוזניהם של הצופים בנו לגבי מה קרה. ארגון השחקנים, אנחנו יודעים, הכריז על סכסוך עבודה. ארגון השחקנים רצה אפילו שלושה ישראלים על המגרש, והייתה הכרזה על סכסוך עבודה, שר הספורט נכנס איכשהו לאובי הקורה, והייתה ישיבה במנהלת לפני שבוע לגבי הסיפור הזה. שר הספורט הגיע, והוא הציע את ההצעה של חוק רוסי, כאשר הוא נותן לקבוצות גם אופציה לשישה זרים, ארבעה זרים עם מענק, אם קבוצה תהיה עם ארבעה זרים יהיה לה מענק, חמישה זרים כמובן לא, אין מענק, קבוצה שתשחק עם שישה זרים, אז היא תקבל כנס, ובהתחלה הייתה איזושהי הסכמה באוויר, צביקה, ששר הספורט הולך על זה, אז נראה אולי שזה אפילו חוזר לזה, אבל הקבוצות נעמדו על הרגליים האחוריות, הביאו את דן שמיר לישיבה הזאת, כדי שיסביר להם מבחינה מקצועית, למה אי אפשר היום לשחק עם חוק רוסי. דיברתי השבוע גם עם ראשי קבוצות, אמרו, אלי, אי אפשר, אנחנו לא יכולים להביא שלושה, ארבעה ישראלים בכירים, אין את זה בשוק, הישראלים הולכים לקולג'ים, הישראלים לא שם, הקבוצות הבכירות לוקחות, כמו שראינו השנה עם הפועל תל אביב, לוקחות ישראלים ושמות אותם על הספסל, ככה שאין בסיטואציה הזאת סיכוי לקיים איזושהי ליגה תחרותית. אני לא האמנתי, צביקה, שהעסק יגיע לידי שביתה, כי אני זוכר מה היה לפני 8 שנים, ואני זוכר גם מה היה לפני 13 שנה, שתמיד לפני המחזורים האחרונים פתאום הכריזו על שביתה. אני זוכר לפני 8 שנים, זה היה מחזור 32, זה היה 2 מחזורים לפני הסוף, ובסיטואציה הזאת, ארגון השחקנים מכריז על שביתה, אממה צביקה, אני חושב שהפעם הנשק, הכדורים שיש לו ברובה, הם לא מספיק, נקרא לזה, חזקים, כי אתה רואה לא מעט קבוצות מחזיקות 5 ו-6 זרים, ועם שחקני נוער, אז הם אומרים שהמשחקים יתקיימו גם כך.
5: תשמע, קודם כל, יש הסכם. וההסכם, הרי לא ארגון השחקנים ולא הליגה, משלמת את שכר השחקנים. את שכר השחקנים משלמות הקבוצות, או הקבוצות, שחלק זה בעלים פרטיים, וחלק שיוספים כספים מכל מיני מקום. אין שום הפרת הסכם מצד הקבוצות או מצד המנהלת, מול ארגון השחקנים. מדובר על הסכם לשנה הבאה. ומשתמשים פה עכשיו. החזירו ליגה אחרי מלחמה. מחזיקים פה זרים שמסכימים להיות בארץ, כאשר יש כמה זרים שלא מוכנים לחזור לארץ. אתה משבית ליגה ישראלית? מישהו השתגע פה. זה אחד. ואתה יודע שאני, קשה לי, אני תמיד, יש לי, אני לא המליץ של המנהלת, ואני לא המליץ של האיגוד, אבל הם צודקים. עכשיו, יש למיר אלון חלום, שיחזור פה לחוק רוסי של שני ישראלים על המגרש. הוא ישב איתי פה בתוכנית עם צנצי, הוא אמר, הוא רוצה שלושה ישראלים על המגרש. בסדר. אמרתי לו, כשיצמחו לי פה שערות. עכשיו, זה לא הולך, זה לא קיים, זה לא קיים בכל אירופה. אם במצב כזה, אתה צריך ארבעה ישראלים בכירים שאין, מצד שני, למה הוא לא עוצר את אלה שהולכים לקולג'ים, לשבת על הספסל בקולג'ים?
4: יש הרבה כסף שם, צביקה.
5: יופי, גם פה יש הרבה כסף. אף אחד פה היום לא משחק בחינם. זה אחד.
4: בסדר, אבל הם מרוויחים שם חצי מיליון דולר.
5: אוקיי, זה ברוטו, לא משנה. כאן הם מרוויחים נטו, אבל זה לא משנה. תמצאו פתרונות. אגב, זה אותו דבר. איטליה, 30 שחקנים הלכו לקולג'ים. הם כבר אומרים, אנחנו נפתח את הליגה לרק זרים. זה, פיבה לא עושה כלום. היורוליג לא יכול, גם לא יכולים לעשות...
4: יורוליג עם 12 זרים, לא אכפת לו שצריך 12 זרים
5: בהרכב. עכשיו, אסור להשבית ליגה ישראלית, שהחזרנו אותה אחרי מלחמה.
4: פה, מסכים איתך.
5: נלחמנו לעשות אותה, הכדוריד לא השביטו, הכדורגל לא השביטו, הכדורעף לא השביטו, הכדורסל בא עם שביטה. מה, אנחנו משוגעים? מה, תרדו מהגג.
4: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, אתה בתור אחד שהיית מכבי תל אביב, השחקנים של מכבי תל אביב ישבתו היום?
5: אני לא יודע, בזמנו תמיד דוכח שלא, כי אתה, לא, אתה יכול לשבות כאשר שברו הסכם איתך, לא שיבו לך מזכורת, לא טיפלו בך רפואית, לא עמדו בתנאים של האימון, לא... על מה? כל הקבוצות מגרדות כספים כדי לשלם לשחקנים כסף בזמן, נותנים להם את כל התנאים, רוצים לקיים את הליגה, עכשיו... יש הודעה של ארגון השחקנים שלא יהיה משחקים היום, ויש הודעה של המנהלת שיהיו משחקים היום. עכשיו, מה, אני הקהל, אני קניתי כרטיס, אני יש לי מינוי, לבוא למשחק.
4: משחק היום, עמק מכבי תל אביב, אני מעריך שהאולם שם יהיה מלא, אמור להיות מלא.
5: אם אין שביטה של הקהל נגד זה. לבוא למשחק היום או לא לבוא? לבזבז זמן לנסוע למגרש, כשלא יהיה משחק או כן יהיה משחק? מה זה הבלגן הזה?
4: אני לא אהבתי בתגובה של ארגון השחקנים, שאומר, הביאו זרים בינוניים. ניר.
5: מי קובע?
4: ניר, אבל עזוב, למה, אפשר להביא זרים בכלל? אתה יודע כמה קשה להביא זרים?
5: כל הכבוד שהביאו.
4: אז למה, המשפט הזה הוא לא נכון. אני מבין את ניר אלון, אני אומר עוד פעם צביקה.
5: זה לא בגלל הזרים הבינוניים.
4: לא, אני מבין את ניר אלון בסיטואציה.
5: הוא רוצה לפתוח מחלקת סקאר, הוא שיפתח מחלקת סקאר.
4: לא, אני מבין את ניר אלון, אני אומר צביקה, אני לא יודע מעמד השחקן הישראלי, או איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה, הסיטואציה שבה הזרים כביכול בלא מעט קבוצות צביקה, הבעיה זה גם לא דקות משחק, והבעיה זה לא רק שני ישראלים על הפרקט, הבעיה זה שבסופו של דבר הישראלים כביכול לא מתקדמים. זאת אומרת, אתה רואה למשל בגליל עליון, יש כרגע ארבעה זרים, אבל הישראלים הם דומיננטיים.
5: נו, מצוין.
4: על הכיפה.
5: שחר אמיר עושה הצגות.
4: בדיוק.
5: אז מה רע בזה?
4: בדיוק.
5: אתה טוב, אתה משחק.
4: אבל הגדרת את זה, אני אומר, בצורה הנכונה. אנחנו עכשיו עוד בזמן מלחמה, אנחנו יצאנו ממלחמה, זה לא הטיימינג לשביטה. אני מבין את השביטה אולי ב-2018 גם הייתה, הם עלו על עץ ולא ידעו איך לרדת ממנו, שבעתיו הם סובלים עד היום. הרי ב-2018, אם אני לא טועה, גיא הראל הציע להם 8 הומגרון בסגל, והם לא רצו, ובסוף אתה רואה, הגענו כבר לארבעה זרים, חמישה זרים וארבעה זרים על הפרקט.
5: אי אפשר לעצור את זה בגלל שזה ככה בכל הליגות באירופה, וככה זה בכל הליגות בעולם, יש בעיה, ובמדינות...
4: ואני חושב שגם החוקים שנתפרו לטובת השחקן הישראלי, הם חוקים מטומטמים, חוק הצעירים, מושיבים את כל הצעירים האלה לספסל, לא נותנים להם שחק, העיקר שהם יהיו בסגל של הקבוצה.
5: יש, יש, יש, יש עניין, שאפילו תיקח מהיורוליג עד הליגות הקטנות, מדברו על ניהול המשחק, שהמאמנים באירופה, בחלק מהמדינות, ספרד, טורקיה, יוון, חוץ מהתמן, הם יוצרים מצב שמשחקים 11 איש כמעט כל משחק. ואז הם מגדילים את הספסל. יש מאמנים מה שאיטודיס עשה ביורוליג, ומה שהתאמן עשה ביורוליג, שהוא מצמצם את הזה פתאום ל-7-8. בליגה הספרדית, מה שלא יהיה, אתה עולה על המגרש ל-5 דקות, ל-6 דקות. פה יש גם כן מאמנים שמצמצמים, וכדי להגדיל את כמות, צריך לתת לשחקנים הישראלים לשחק יותר. זה לא פשוט. למשל, במכבי, השבוע, עודד במשחק עם קריית אתא, דחף את קצה הישראלים שלו. היה אפשר לעשות את זה גם קצת קודם. זה מה שבשנה שעברה, מה שמו שהלך לקולג'.
4: מאייר.
5: לא קיבל את הדקות, נכון? האלה.
4: עכשיו.
5: אבל עכשיו, הפועל תל אביב עשתה את זה קיצונית.
4: באה מנהלת עם איזושהי הצעה, שבוע שמעתי לפחות אותה, שבסיטואציה, הרי מה קורה? הקבוצות, צביקה, לפעמים מביאות זרים לחודש, ואז מחליפות, ואז יש את הרישום של 10 זרים. אז אוקיי, הקבוצות שמשחקות באירופה, שהולכות על 8 ו-9 זרים, לא ישלמו את הכנס הזה של הזר התשיעי והעשירי. מה שקורה, צביקה, זה שקבוצות לא בוחרות בפינצטה את הזרים, מביאות זרים, ויאללה, הוא לא טוב, הוא כן טוב.
5: אל תשפוט את הקבוצות השנה.
4: לא, אני לא מדבר על השנה, אני מדבר איתך על שנים קודם, אני כבר לא מדבר איתך על מה שקורה עכשיו בקריית אתא, שאני כל בוקר קורא שזר הולך, זר בא, זר הולך, זר בא, זר הולך, זר בא. אני לא מדבר על התקופה הזאת כרגע זה מה יש. זה מה יש.
5: דווקא קריית אתא נותנת לישראלים לשחק.
4: בסדר גמור, צביקה. אני רק אומר שהרעיון הוא דווקא, הוא רעיון נכון. זאת אומרת, קבוצות שכרגע לא משחקות באירופה, עם 5 זרים.
5: היה מוגבל קודם.
4: יש לך למעשה 3 חילופים.
5: זה נפתח, אנחנו 3 שנים במלחמה.
4: לא, צביקה, אבל הם פתחו את זה בקורונה. הם פתחו את זה בקורונה ל-10 זרים. היה מותר 8 הרי.
5: נכון, אבל לכל דבר יש סיבה, לא סתם. הקבוצות לא רוצות להביא זרים רעים, הם רוצות להביא זרים טובים.
4: אתה עוקב אחרי הליגות באירופה, לא מחליפים שם כמו פה כל שבוע זרים. צביקה, לא מחליפים, לא בספרד ולא באיזה.
5: מחליפים גם שם.
4: לא כל יומיים, פה כל יומיים.
5: כל זר שעוזב פה, הוא לא חוזר לאמריקה, הוא הולך לליגה אחרת.
4: זה נכון. טוב. הסכסוך הזה מן הסתם
5: אסור להשביט את הליגה, זה הכל.
4: אני מסכים איתך, הסכסוך הזה מן הסתם
5: ישברו את הראש, זה לא יהיה חוק רוסי.
4: בוא לא נשכח, שנה שעברה פה לא היה פה, הליגה לא הסתיימה. אז מה אתם רוצים, עוד שנה לא לסיים את הליגה?
5: תראה אצלך שעכשיו גם ככה התדמית של ישראל היא הכי גרועה בעולם, לא רק בכדורסל, בהכל. אנחנו נחשבים למדינה הכי שנועה בעולם, שפתאום יפרסמו שהליגה הושבטה פה בגלל ארגון השחקנים. תגיד לי, זה נראה לך נורמלי?
4: טוב, ניר אלון בינתיים רצינו להעלות אותו, הוא לא מסכים להעלות. מהמינלת, זה ההודעה שמסרו, המינלת באמת הופתעה מאוד.
5: שלחו למכתב חד צדדי היום בבוקר, על שביתה, מהיום להיום.
4: כן, מהיום להיום, מצאו את הטיימינג כדי
5: לשבות. איפה ההוא מההסתדרות שכל הזמן הוא מתווך?
4: המתווך?
5: לא יודע, האיש לא יודע שהכדור עגול.
4: הם נעלמים כשיש משבר.
5: לא, אבל הוא חבר הנהלת איגוד הכדורסל, הוא נציג איגוד הכדורסל במינלת, הוא לא יודע שהכדור הוא עגול.
4: טוב. זה לגבי, בוא נראה אם יש לנו עוד איזשהו עדכון משהו, לא, בינתיים,
5: לא, בינתיים לא.
4: אבל זה כרגע הודעת ארגון השחקנים, בטח אתם תשמעו על הסאגה הזאת כל היום. יכול להיות אולי גם זה שאתה יודע להחזיר את העניין בליגה, צביקה, כי כרגע הליגה באמת לא ממריאה, ולך תדע, אבל העניין הזה בוודאי. יש כאלה שאתה יודע, תמיד אומרים, צביקה, גם פרסום שלילי הוא פרסום, אבל אני לא חושב, לא חושב שבמקרה הדנן, הסיפור הזה של השביטה הוא סיפור נכון.
5: אני מסתכל על הליגה. אני צריך להסיר את הכובע בפני נתניה, אני צריך להסיר את הכובע בפני נס ציונה, אני צריך אפילו לגליל שמפסידה, אבל יש שיפור, והישראלים משחקים. אני לא יודע מי ירד, מי לא ירד. מכבי רמת גן נדפקה מכל הסיפור הזה.
4: באמת, בוא ניגע בליגה, צביקה. נס ציונה היום, כמה אנשים שם...
5: נס ציונה כמו שיחקו מצוין נגד.
4: כמה אנשים התקשרו אליי, אמרו לי, אלי, אתה מתקשר אלינו רק כשאנחנו מפסידים ושמעומדים לרד, והנה כשאנחנו מנצחים אתה לא מתקשר, אז כל הכבוד להם. השינוי מגיע קרדיט גם למאמן שעושה שינוי, פול קורוסרו. צריך לזכור.
5: הנחיתו פה הרבה שחקנים חדשים.
4: אני חשבתי, צביקה, שאחרי המלחמה, מאחר ונס ציונה קימה איזשהו מחנה במיימי, והסגל שלה פחות או יותר נשאר, לא היה שינויים מפליגים, נקרא לזה ככה. נכון שעכשיו הביאו את הגבוה הזה, שלקח לו כמה משחקים להיכנס, ואתמול מרקיז בולדן, ואתמול היה יוצא מהכלל, אבל
5: אי אפשר ששחקן ינחת ובמשחק הבא הוא יהיה הכי טוב.
4: לא, אבל צביקה, שלושה, ארבעה משחקים הוא היה רע מאוד.
5: בסדר.
4: וצביקה, כל משחק צריך לנצח עכשיו.
5: נכון.
4: כי הם היו

0: בסיטואציה של מקום 11-12.
1: נכון.
0: עכשיו, הקורסרו טעה במשחק הראשון, טעה טעות חמורה שלו שם, שלא שיתפת, לא רשם את ברייס בראון, וברייס בראון אין ספק, זה שחקן, אני לא יודע אם הוא שובר שוויון, אבל זה שחקן שהיה בגמר היורו קאפ, שחקן ששיחק במקומות יותר גדולים. לא יודע, אולי הוא בגלל שהוא לא היה במחנה, אמרו לו בנס ציונה, אתה טועה, ברייס בראון זה, כי ג'קסון רו לא עושה נקודות, ויורי קולינס לא קולע מבחוץ, וגם ככה הקבוצה לא הבריקה מבחינת משחק ההתקפה, וברגע שברייס בראון נכנס לעניינים, הם ניצחון אתמול, ניצחון רביעי רצוף, גם ספנסר וייס טוב וקולע מבחוץ, והוא נראה הרבה יותר טוב. עוד פעם, החליפו את העניין הזה של הרכז.
1: גם חולון השתפרו קצת, רק הסגל שלהם קצר.
0: כן.
1: יש להם סגל מאוד קצר, גם שזה כל הזמן נפצעים להם, גם של זרים, גם של ישראלים.
0: בואו נסבר רגע את המצב בצמרת, כמובן בהנחה שהליגה הזאת תימשך. מכבי תל אביב תסיים במקום הראשון, יש עוד איזשהו דרבי שהתקיים שבועיים מהיום. הפועל תל אביב מקום שני, אבל אני שומע כל מיני רמיזות צביקה, שהפועל תל אביב לא רוצה את הפועל ירושלים בחצי הגמר.
1: אבל אין לה שליטה על
0: אבל
1: זה
0: אבל הנה, אבל אתמול נסיון עזרו לה. יפה. יש לה שליטה על זה. לא. היא מפסידה להרצליה מוצא שבת.
1: אבל לא, אמרו את זה שהיא תפסיד לעמק.
0: נכון, והיא לא הפסידה.
1: לא הפסידה. אבל אני נגד הפסדים בכוונה.
0: בוודאי. עכשיו, ירושלים מחזירה את וואי לצביקה.
1: אוקיי.
0: ואתמול הפסידה לנסיון, היא מקבלת נקודות בקלות.
1: ירושלים החתימה עכשיו באמת הרבה ישראלים, הראשונה שרודפת אחרי ישראלים.
0: יש סיפור עם בורג, עם ה...
1: כן, אבל לא משנה, בורג ו...
0: ראשון לציון רוצה צביקה אקזיט עליו ב-800,000 שקל.
1: בסדר.
0: אז הולכים לבוררות.
1: הולכים לבוררות, הבורר החליט. הבורר החליט.
0: החתימו את צוב בן משה.
1: כן. צוב בן משה זה רק עד הקיץ. עד הקיץ. הוא יחזור לאלעד בשנה הבאה.
0: אז מה לא עובד שם?
1: קודם כל אין הגנה. אין הגנה. אין טירוף, לא הולכים עם שקים בין השיניים. הכל הנינוחות הזאת והחיוכים האלה, ואין.
0: לא, יונתן אלון אתמול אמר שההפסד לאנקרה היה הפסד, כאילו, אבל כבר עבר חודשיים צביקה. ראיתי את לוח השנה, עבר כבר חודשיים ההפסד הזה.
1: קודם כל, אני מסכים עם זה שאחרי שאתה מסיים את אירופה, תמיד יש ירידה. גם עם כישלון, גם עם הצלחה.
0: אוקיי.
1: אתה חוזר לליגה.
0: בסדר, אבל חודשיים.
1: אז יפה, עכשיו עבר חודשיים כבר, נגמר. מדברים על אליפות. אי אפשר לדבר על אליפות עם כזאת צורת משחק.
0: טוב, ויילי אמור להגיע.
1: ומי יודע באיזה כושר הוא?
0: שאלה טובה איך וכמה הוא יתאמן. וזה מעביר אותנו להפועל תל אביב. הפועל תל אביב, אני חשבתי צביקה, שירשמו את אדוארדס לליגה כשומר לסורקין, כארבע גבוה, בגלל שתומר גינת לא שיחק שלושה חודשים.
1: אבל יש לו הסכם שהוא לא יכול לבוא לארץ, אני לא יודע.
0: אבל הוא שוחרר, לא, הוא שוחרר.
1: מתי?
0: אתמול אני שמעתי שהוא שוחרר.
1: לא שמעתי עוד.
0: אני שמעתי שהוא שוחרר.
1: יש הודעה?
0: אני לא, הודעה, למה צריך הודעה? זה היה חוזה שלו.
1: שמה?
0: עד המשחק האחרון ביורוליג. ולא העריכו לו את זה.
1: ורנדולף?
0: רנדולף בא, רנדולף נרשם לליגה.
1: לא, אז רנדולף לא היה אותו חוזה?
0: לא, רנדולף רשום גם לעונה הבאה.
1: הבנתי.
0: עכשיו, יש זרים כרגע שאני לא יודע איפה הם. לא יודע אם הם בסופיה, אני לא חושב שהם בסופיה, מה יש להם לעשות בסופיה.
1: אבל בריין, אלי, בשביל להלביש את אדוארדס בן החמישה, אתה יודע את מי אתה צריך לשיר על הספסל?
0: אני, את ווינרייט.
1: רק את ווינרייט?
0: את מלקול מוקפא. מיצ'יץ זה... עכשיו, בלייקני הבנתי עובר טיפולים ביוון, אנחנו לא יודעים אם הוא יהיה קשיר לפלייאופים בכלל.
1: בלייקני זה פציעה קשה.
0: נכון. עכשיו, אלייג'ה בריין ואוטורו, זה המטרה של הפוטם, להחזיר אותם.
1: גדולים,
0: כרגע,
1: הכי חשובים של
0: כרגע
1: הקבוצה.
0: הם לא חוזרים צביקה. הם יחזרו אולי לקראת הפלייאוף, לא יודע, הם...
1: אם יהיה פה מלחמה או
0: כל,
1: לא יהיה.
0: הם כל שעה קוראים מה טראמפ אומר, מה טראמפ רוצה,
1: בסדר,
0: מה ישראל
1: קורא,
0: עושה.
1: כשאתה קורא מה טראמפ
0: אז
1: אומר,
0: אתה לא חוזר.
1: אז אתה לא יודע מה הוא אומר, כי
0: נכון,
1: אחרי חבע
0: לא,
1: שעה הוא אומר
0: לא
1: משהו אחר.
0: בסדר? אתה לא חוזר.
1: לא, אני, יש, דבר, יש דוגמה מאוד פשוטה שהייתי אומר להם, אני לא יודע. תראו, בכל קבוצה יש זרים בארץ. בכל קבוצה. מכבי תל אביב, כל הזרים חזרו, הפועל חולון יש להם את מי שיש להם שלא פצוע, באו לגליל, הגליל זה מקום...
0: צביקה, אבל הם היו פה ב-28 בפברואר.
1: נו.
0: עד שהם יצאו, הם ראו מה זה
1: שאיראן
0: זורקת לפוטילים.
1: הכסף של אופר יאן היה טוב לקבל כל חודש משכורת בזמן?
0: בסדר גמור.
1: יש לכם גם חיובות קצת לקבוצה. יהיה בעיה, יוציאו אתכם מפה.
0: אבל כשהקבוצה משדרת, צביקה, שמה שהיה חשוב זה המקום השישי ועשינו את המטרה שלנו, אז... אז אליפות היא בסקנד אופינין.
1: אני חושב שהם גם מדברים על אליפות, אני לא יודע.
0: אוקיי.
1: אולי לא.
0: זה לגבי הפועל תל אביב, דיברנו גם לגבי חולון, הרצליה עם ניצחון גדול גדול השבוע, משחק באמת צביקה, מהיותר טובים שראי, אני חושב

0: שאחד המשחקים הכי טובים של השנה.
1: תשמע, אני ראיתי את המשחק, יוצא מן הכלל. הרצליה באמת נפגעה שלושת השחקנים הכי חשובים שלה.
0: הם מובילים את הליגה בכל הקטגוריות.
1: איידינגר הוא ישראלי, כולם שכחו. הוא ישראלי, עכשיו אין להם מחליף לאיידינגר, אי אפשר למצוא גם אי אפשר. עכשיו, יש להם את סופו הקטן.
0: ברנס.
1: ברנס, אבל מה קורה?
0: הוא לא יכול לשמור על עץ.
1: לא, עזוב. כשהוא יוצא, אין לך מחליף כמוהו, וכשנכנס ורנדו לעמדה חמש, אז זה משחק אחר. מאוד מאוד קשה ככה לשחק, כן. ומצד שני, נתניה...
0: אז עכשיו הם הביאו זר
1: נתניה,
0: נוסף.
1: נתניה, קודם כל, הביאו זרים טובים מאוד, בסטנדרטים שלהם. היושב ראש שלהם, הבעלים שלהם, עשו עבודה כן. טובה מאוד. אלי רבי ולימור עושים עבודה טובה.
0: ליבי עליהם, צביקה, על כן. הסל שהם קיבלו
1: עכשיו,
0: בשני
1: הסל הזה, זה חוסר מזל משמיים.
0: נכון.
1: מצד שני, זה סל גדול לטובת הרצליה.
0: אבל אני חושב שנתניה לא תירד. נתניה לא תירד בסגל הזה.
1: בסגל הזה היא יותר טובה.
0: היא יותר טובה, ואני חושב שאפילו היום היא תנצח בקריית אתא, אבל בוא נראה קודם כל
1: יהיה משחק.
0: אני מקווה שיהיה משחק. מי שקורס את צביקה, קרסו השבוע, באר שבע.
1: מי החליף את רמי אדר? עד עכשיו אני לא יודע.
0: שני העוזרים שלו, יניב רבינס והספרדי חוויר. אני אגיד לך למה. מחר יש להם משחק נגד רמת גן. עוד פעם, אם יהיה משחק. רמת גן גם, שבעה הפסדים רצופים ככה, זה כן. מתחת לרדאר.
1: נכון.
0: אבל אם באר שבע מנצחת, היא הבטיחה למעשה את השארות שלה בליגה.
1: ונגמר העונה.
0: ונגמר העונה. אז למה אני צריך להביא מאמן?
1: אז למה רמי
0: הלך? רמי לא הלך, צביקה, אני הבנתי שאפילו אמרו לו, רמי, אי אפשר להמשיך ככה,
1: למה?
0: ניפרד כידידים.
1: למה? מה קרה? הוא עשה שם עבודה מצוינת.
0: קודם כל, תשמע, הם גם נפגעו קשה, סי-ג'יי אלבי וברנדון אנג'ל, זה היו זרים.
1: נכון.
0: הם לא הצליחו להביא זרים ברמה שלהם.
1: אז למה מכבי רמת גן יש כסף על הנות לשמוליק ברנר בצדק? ולמה... רמי אדר עשה עבודה נהדרת בבאר שבע.
0: באר שבע ניצחה בהרצליה.
1: כן.
0: ואז הגיע המשחק בראשון, הם הובילו שבע הפרש שלוש דקות לסוף והפסידו, ואז התחיל כדור שלג.
1: נו.
0: הם הפסידו לגליל עליון, צביקה, הם היו במינוס 20.
1: אז העוזרי מאמן יהיו יותר טובים מאשר
0: רמי. לא יודע, רמי אדר מאמן טוב,
1: עשה עבודה טובה בבאר שבע.
0: צביקה, אתה חי במזרח התיכון, היית ביוון לא מעט שנים, והיית בארץ, אתה יודע שהפסדים כאלה, 40 הפרש לנס ציונה בבית, זה לא עובר בגרון להנהלות. לא עובר. לא עובר.
1: אז יש להם פתרון, זה לא פתרון.
0: ובוא אני אגיד לך עוד משהו, רמי אדר גם דיבר על זה שבקיץ הוא רוצה לחזור לחו"ל, אנחנו זוכרים, הוא היה מנבחרת קוסובו ודברים כאלה, אז תקרא לזה נפרדו כידידים. רמי אדר, אם אתה שואל אותי, עוד יחזור בעתיד לבאר שבע. אני לא יודע מתי, אבל יחזור. זה קדנציות על קדנציות. באר שבע מתרסקת, רמת גן, צביקה, שבעה הפסדים רצופים. גם רמת גן איבדה זרים, אבל רמת גן מפסידה בבית, צביקה, לרעננה, מפסידה כל מיני משחקים שהיא לא צריכה להפסיד. והיא בצרות, צביקה, כי אם היא תפסיד גם מחר בבאר שבע, היא יכולה להתגלגל לפלייאוף תחתון, ופלייאוף תחתון, צביקה, צריך, כמו שאתה אומר, לבוא עם עסקים בין השיניים. נכון.
1: וגם העמק נפגעה מהזרים.
0: העמק נפגעה מווילר וצ'יילס, שהם נתנו את ה-DNA ההגנתי, אבל גם לפני זה, צביקה, שרון עברה ב-3-4 דקות האחרונות, בחירת החלטות לא טובה, הקבוצה, הקבוצה לא יודעת לנצח משחקים. הובילה 9 הפרש על הרצליה בחצי גמר גביה, והפסידה. וגם פה היה להם משחק ביד נגד הפועל תל אביב.
1: ישראלים לא תורמים לה מספיק, תראה, גם שרון וגם ההנהלה.
0: יש להם ישראלי בכיר משגב.
1: כן. רפי מנקו היה אמור לתת יותר.
0: רפי מנקו אמור לתת יותר. לוקאס, שהוא הביא אותו בהרבה כסף, לוקאס גולדנברג.
1: כן.
0: שיש משחקים שהוא דווקא די טוב.
1: כן. הוא נלחם, הוא נותן את ה... לא יודע מה קורה שם, אני חושב, בנו יותר על העמק.
0: נכון, יש גם מאבק על מי ייכנס ל-BCL, אבל זה נדבר על זה שבוע הבא.
1: זה לא מקום ששמור אחד לחולון.
0: זה הזמן שלנו, צביקה, לעבור למה שראינו אתמול, היינו צריכים לפתוח עם זה, אבל הניצחון הענק...
1: אבל ניר אלון הוציא
0: אותנו מהזה. הניצחון הענק של ולנסיה, צביקה, שאין אחד באירופה, כולל אתה, שב-2-0 נתן, שם שקל 90, על ולנסיה. ואני
1: חשבתי... זו פעם שנייה היחידה בהיסטוריה.
0: אני חשבתי ש...
1: זה מראה כן. כמה שזה בלתי אפשרי.
0: נכון, אני חשבתי שאת משחק 3 ולנסיה תנצח, כי היא באה בלי לחץ, אבל את משחק מספר 4, צביקה, שפתחתי את התקציר במוצאי שבת, הייתי בהלם. הצגה אדירה של מונטרו, הם עלו להפרש של 10-12, ואני חושב, צביקה, שזה גם מתחיל למשחק מספר 3, שאטמן שם איבד את האשתונות, וכמעט עיקה את פדרו מרטינז, במקום לשדר פאסון.
1: הוא חק מהמשחק, אבל זה לא פעם ראשונה שהוא חק מהמשחק.
0: אבל הוא איבד, הוא מאבד את האשתונות.
1: לא בדקתי
0: בספירה. משהו עשה אתמול, צביקה, במחצית. צביקה,
1: כמה פאולים טכניים הוא קיבל, וכמה פעמים הוא חק השנה.
0: משהו עשה אתמול במחצית, צביקה, באמת, החצית, חצי ראשונה הם נראו קטסטרופה.
1: אבל זה לא פעם ראשונה.
0: לבוא להגיד על טי-ג'י שורט שאנחנו משחקים 4-5, צביקה,
1: יש
0: 4-5.
1: זה פעם חמישית השנה שהוא עומד
0: יורד עליו מחצית, צביקה.
1: רגע, תשמע אותי, תן לי לדבר. זה פעם חמישית השנה שהוא עומד מול מיקרופון או באמצע משחק או בסוף משחק ומשמיץ אישית שחקן שלו. היה להם ראשון אולמס, והוא התאמן אמר לקחו עליו על הפרצוף שלו 5 ריבאונד התקפה, הוא אסון בשבילנו. וזה המשפחה של ראשון אולמס ענתה לו, הוא שלח אותו. עכשיו תראה, באה פנתינייקוס הגדולה, עם התקציב הכי גדול באירופה, יחד עם אולימפיאקוס, הגיע למשחק הזה עם מספר 5-1 לסור, שחזר לפני חודש מפציעה, אין לה מספרי 5, עם כל המיליונים.
0: זרק את יורצבן.
1: זרק את יורצבן לפני חודש, זרק את ראשון אולמס, שהיום ענה לו באינטרנט, שלח עם 10 אימוג'ים צוחק עליו. אז מה עשית? תקציב של 50 מיליון יורו, ואתה יורד על זה. עכשיו, טי-ג'י שורטס, אני גם רואה פה מקבי, אוהדי מקבי מפנטזים עליו. עזוב שזה 3.5 מיליון דולר. בשביל טי-ג'י שורטס, אתה צריך לקחת קבוצה, ולהפוך אותה לקבוצה שלו, ולשחק 6 שניות התקפה, ולא לשמור. אז אתה לא שינית...
0: להחביא אותו בהגנה.
1: אתה לא יכול להחביא את טי-ג'י שורטס בהגנה, ואת נן בהגנה, ואת סלוקס בהגנה. כמה אחבעות יש לי, אין לי כל כך הרבה מקלטים. אני לא יכול להגיד על התאמן שהוא לא מאמן כדורסל טוב, ושאין לו ניסיון.
0: פקפקנו בקיץ שעבר בהבאה שלו.
1: יפה.
0: אבל הוא עשה 19 נקודות שנה שעברה, צביקה.
1: מי?
0: טי-ג'י שורטס ביורוליג.
1: בפריז זה משהו אחר.
0: אתה לא יכול אבל להגיד, הם משחקים 4-5.
1: אבל זה ברור. קודם כל, גם אם אתה... אסור להשמיץ, אני מעולם, עם כל המאבקים שלי, לא יעמוד מול מיקרופון, וישמיץ אישית שחקן שלי. אני אכנס לחדר הלבשה, אני אגיד מול המיקרופון, טעינו, לא שחקנו טוב.
0: ממה שאתה קורא ביוון, תמו ימי התאמן בפנתינייקוס.
1: תראה, מבחינת האוהדים, מבחינת העיתונות, כן. מבחינת ינקופולוס, אף מילה, הוא הולך אחריו. אני קראתי היום...
0: מה הצגה הזאת שהוא בא לשם ונכנס לחדר אוכל וזה ו...
1: לא, ינקופולוס, אני לא יודע, הוא בא ואמר, אני אכנס למשחק. אתה ראית אתמול...
0: שר לחשוב שהוא משחק.
1: אתה ראית אתמול שהם היו האוהדים עם התמונות של ינקופולוס, זה נתנו לכל סדרן. אני חשבתי שהוא יתחפש לאישה, או ייכנס בתור. בשביל מה הוא בא לוולנסיה? שיש לו עונש הרחקה מהיורוליג.
0: לא יודע, אתמול הוא צייץ שהוא אמר שיש לי עורך דין טוב, ואני אכנס למשחק.
1: נו, והוא היה במשחק?
0: לא יודע, אני לא ראיתי.
1: אני לא יודע את עכשיו אם היה במשחק.
0: אבל בוא נדבר רגע על וולנסיה.
1: התאמן עזב אתמול את מסיבת עיתונאים. כששאלו אותו שאלה פשוטה, לפני חודשיים הוא אמר, אם אנחנו לא נגיע לפיינל 4 ואני לא אקח אליפות יוון, אני לא אמשיך. אז שאל אותו אתמול את זה העיתונאי, הוא קם והלך, אמר, תנק יו והלך.
0: עכשיו, ולנסיה, צביקה, לנצח 3 פעמים בשנה באתונה, 3 פעמים, הרי הם ניצחו גם בדצמבר, לבוא ב-0-2, ולתת שתי הצגות, מול 22-24 אלף איש, ואתמול, צביקה, איזה משחק הגנה. אז אתה מנכה רגיל בחר אחרי המשחק.
1: ההתקפה שלהם לא הייתה טובה אתמול, כי זה לחץ.
0: הם מחתים. א', הם זורקים הרבה מ3.
1: כן, לחץ של משחק, אבל גם פלטינאי.
0: אבל צביקה, הם שמרו אתמול כמו שהרבה זמן לא ראיתי קבוצת יורוליג שומרת.
1: הם סגרו את לסור, הביאו עליו 3 אנשים.
0: אייס דייביס הם גמרו אותו, ונן גמרו אותו.
1: מנעו מנן לקבל את הכדור, כשקיבל את הכדור על חול, עבדה בלפו, היה צריך למסור. אייס דייביס גם היה עם אחוזי כליה לא טובים. הם מאוד מאוד... עכשיו, קשה מאוד לרדת נגדם להגנה, הם יוצאים מהר מאוד להתקפה, וכל שחקן יכול לקלוע מ3, ודווקא זה היה יום שמונטרו לא היה גדול.
0: נכון, אבל הוא שומר מצוין.
1: אבל בדיו היה מצוין.
0: וקמרון טיילור, שתמיד מביא שם יציבות.
1: שמע, אתה יודע מה? אני לא רוצה עוד להגיד את זה, יכול להיות שהם מועמדים לגביע.
0: אחרי שהם ניצחו כבר 3 פעמים באתונה, הם מכירים טוב את האולם הזה.
1: ריאל מגיע בלי טברז ובלי לן. רק עם גרובה כמספר 5-1. אתה יודע, אני השבוע ביום, ביום ראשון שידרתי גם את ההפסד של ריאל בליגה, כשלין נפצע, וגם את ההפסד של ולנסיה בבית נגד בסקוניה. כן, כי הם החליטו לא לשתם.
0: לפני משחק 5 אתה מפסיד בליגה, ראינו את זה את מכבי תל אביב גם כמה פעמים קורה את זה פה.
1: זה עוד לא פלייאוף. עכשיו היה...

0: עוד מעט זה יכול לקבוע לוולנסיה.
1: דרך אגב, זה המשחק השני באותו ערב.
0: אבל ריאל, לפני שבועיים,
1: נתנה הצגה בוולנסיה.
0: נתנה הצגה בוולנסיה, 20 הפרש.
1: נכון.
0: לא יודע.
1: יהיה מאוד מאוד מעניין שם. המשחק הראשון, נדבר עליו שבוע הבא, אולימפיאקוס פנרבחצ'ה. לא שמתי לב סביקה, פיינל פור, עוד 8 ימים, זאת אומרת...
0: פנרבחצ'ה אתמול הפסידה בליגה 20 הפרש לבשיקטש בבית. לא, לא, לא, לא, לא.
1: למה?
0: לא יודע. לא יודע, הם היו נוראים, וזה לא משחק שהם הפסידו בכוונה.
1: אבל צביקה, הם ניצחו את משחק מספר 4 בקובנה.
0: כן.
1: בערכה, וייד בולדווין.
0: אחרי שהיו ב-19 מינוס.
1: וייד בולדווין עם סל ענק שכפה ערכה, נכון אם אני לא טועה?
0: כן.
1: אורטון טאקר פנטסטי, והם עושים פיינל פור, מה שלא היינו אומרים בתחילת העונה, אחרי מחזור 7, שהם היו במאזן 2-5, והם נראו קטסטרופה. ואי אפשר לפסול אותם במשחק הזה עם אולימפיאקוס.
0: תראה, אולימפיאקוס נבנתה בשביל הגביע, היא שמחה שפנתינייקוס איננה, המשחק הוא באתונה, אבל לא במגרש של אולימפיאקוס, אלא במגרש של פנתינייקוס, יש לה שדים ורוחות מכל ההפסדים האחרונים שלה, בגמרים של היורוליג ובחצאי הגמרים, שנה שעברה מסידו למונאקו, אני לא יודע, זה בדרך כלל הקבוצה שגמרה במקום הראשון בליגה לא לוקחת הגביע. תיאורטית, אולימפיאקוס היא הפבוריטית מספר אחד, אבל גם פנרבחצ'ה וגם מי שיפגוש אותה, אם יפגוש אותה בגמר, יעשו הכל כדי לשנות את העניין הזה. אתמול הם שיחקו משחק ליגה, פלייאוף נגד רודוס, וזנקוב לא התלבש, פורניה לא התלבש, דונטהו לא התלבש.
1: יספרו אותם עוד תשעים
0: מצביקה. כן, כן.
1: טוב, בואו עכשיו נדבר עם מישהו שכבר הניף פעם את גביע אירופה לאלופות, כן, אתה מכיר אותו, אתה חטף אותו, לא חטף אותו.
0: הייתי שם איתו.
1: היית שם איתו. בוקר טוב לשמוליק זיסמן, או שמה צהריים טובים כבר בשבילך.
2: היי.
1: היי שמוליק, קודם כל מזל טוב ליום הולדתך ה-69.
0: שמוליק. שמוליק.
1: זה יפה שאתה לא סופר, אסור לי היה להגיד אותו אם אתה לא זוכר.
2: מי סופר?
0: אסור להגיד כמה שנים עברו, כי אז יודעים את הגיל שלנו.
2: ריקה, רק עכשיו חשבתי, בואי נעתה, בגמר באירופה, שהיינו כמו שאתה אומר ביחד, ואני הייתי צעיר אמנם, אבל אתה עוזר מאמן של דמיקו, בן 29 לדעתי, משהו כזה, לא?
1: 30.
0: לא.
1: כן, כן, כן, 29, אתה צודק שמוליק. וואלה, 29.
0: כן, כן, כן. ילד צעיר.
2: אתה הבנת את זה, צביקה? אני הבנתי.
0: ואני צעקתי לרודי דמיקו, כשהתחיל הלחץ בסוף, let's put one more ball handler. אז הוא לא הבין מה אני רוצה ממנו. אמרתי לו, put שמוליק in.
2: תקשיב.
1: אבל שיחקת בגמר הזה, שמוליק.
0: מה?
1: הוא שיחק בגמר, שמוליק.
0: ואז הוא הכניס אותו, בגלל שלחצו על מיקי, ולחצו על מוטי, ולא היה מי שיקבל את הכדור. אמרתי...
2: כן, שיחקתי קצת לפני סוף המחצית הראשונה, ואחרי זה בשנייה, ולקראת הסוף. אבל מה שאני תמיד אומר לכולם, אנשים לא מבינים את זה. אתה צביקה ורודי, אתם הכנתם אותנו לגמר, אני זוכר את זה כמו היום, אתה יודע, אני רכז, אז אני זוכר כל דבר, ואתם, באימון לפני המשחק, תרגלתם אותנו, ככה, למצבים שאנחנו מובילים בנקודה, 30 שניות לסיום, מצבים שהם מובילים בנקודה, 30 שניות לסיום, 15 שניות, ועשיתם תרגיל מיוחד,
0: של הבריחה.
2: של הבריחה, שאני רץ לקבל את הכדור, וכולם חושבים שאני הולך להוביל אותו, ואז כולם רצים עליי, ובעצם מיקי בורח.
0: מיקי בורח.
1: זה מה שידידך אריה מליניאק תמיד אומר בתורים שלו, הוא אומר שהוא מביא את צ'ינגה, את שלח, המאמן, שהיה אומר להם, מה שלוקח
0: טיימדו,
1: מה שעשינו באימון, עכשיו תעשו במשחק. זה שעכשיו פתאום אתה תצייר להם בתרגיל, זה שאף אחד לא שומע והוא מזיע והוא בדופק 160 והוא לא מבין.
0: אבל היה אימון אחד, בכפר המכבייה יום לפני שנסענו שהשתבש, כי ארל בעט בכדור לכיוון של רודי דמיקו וכמעט הוריד לו את הראש.
1: טוב, זיס יש לו המון סיפור ארל. אני חושב שזיס גם היה מהאנשים שהרגיעו את ארל מדי פעם.
0: כן.
2: רגע,
0: גלשת כבר היום? גלשת כבר היום?
1: זה לא ידעתי שהוא גולש.
0: גלשת כבר היום?
2: אז היום לצערי הרב הים קצת ירד.
0: אין גלים.
2: פספסתי את הגלישה היום, אבל הוא היה אחר הצהריים, נראה. כן, זה עדיין...
0: אתה מבין איך הוא שומר על כושר בגיל הזה? הוא צריך להיות אלוף אולימפי לגילאים מבוגרים, הוא צריך להתחרות.
1: קודם כל, בוא נזכיר שמוליק, שקודם כל, אנחנו מדי פעם הולכים לאולם הזה על שמו של אביך, אולם זיסמן. שלום זיסמן, שהיה מראשי מכבי, היה גם חבר כנסת. הוא החדיר לך את החיידק של הספורט בבית, אבא?
2: לא, אני דווקא, כשהוא נפטר הייתי בן 9, ועשו גמר על שמו, מכבי רמת גן, מכבי תל אביב, ואני ישבתי שם וראיתי את חיים שטרקמן הקטן, עושה בית ספר לכולה, ואת טל ברודי הגדול, ואת כל הספקנים, ואת מיקי כמובן. אז נכנס החיידק מהגמר הזה, ואמרתי לאמא שלי, הגשנו את הגביע, אני רוצה לשחק. אבל במכבי רמת גן שם הקבוצות היו רק בכיתה ח' בערך, ואני הייתי כיתה...
0: אז לא היה קצל, לא היה עוד קצל.
2: לא היה קצל, הייתי דלת.
0: אני גם התחלתי לשחק בכיתה ח'.
2: נכון. אני דרך אגב, צביקה, אני זוכר אותך משחק.
0: כן.
2: אתה היית קלעי גדול, אנשים לא יודעים, אבל זרקת לי למטה, אם אני זוכר נכון.
0: היה לי זריקה עקומה, מאמנים, לא תקנו לי את הקליעה, אבל הייתי קלעי טוב. אבל לא זה העניין.
1: צביקה, יש משחק אחד, שקלעת 46 נקודות.
0: נגד הפועל צפון, והורדנו אותם ליגה. ואז לא היה 3 נקודות. הזכרת את חיימון, את שטרקמן. האיש לא מקבל קרדיט. הוא היה גדול הרכזים בישראל. היה לו מסירה של שתי ידיים על מגרש שלם, היה לו כוח בידיים. הוא היה קולע מרחוק שלא היה 3 נקודות ממרחקים עצומים. אחר כך אני, שמולי קרא אותו במגרש מכבי רמת גן, אחר כך הוא בא למכבי תל אביב, ובהתחלה יהושע, הוא היה עושה קונצים, הוא אומר, תפסיק עם הקונצים. הוא היה מוסר גדול, הוא התחיל עם עין עקומה, עם המסירה של עין עקומה, היה מוסר לאמנון אבידן, לריצות לפסברק לסיומות, על מגרש, מסירה על מגרש שלם כמו בפוטבול. אנשים לא יודעים, גם אין תמונות, אין צילומים מאז, אין וידאוים.
1: שמוליק,
0: גדול.
1: רגע, שמוליק, אני חייב סיפור עליך, שנייה.
2: כן.
1: קודם כל, היית מכבי רמת גן, כמובן, אחרי זה מכבי תל אביב, חזרת לרמת גן, ואחד המשחקים הכי גדולים שלך היה עם הפועל תל אביב נגד גליל, אני לא טועה, קלטת 38 נקודות, שניצחתם איזה 38 הפרש, ואז הפעם הראשונה שאני מגיע, שמוליק, ליד אליהו, זה גמר פלייאוף, הגמר מספר 1, ב-1985, הפעם הראשונה שאני מגיע בתור בחור ישיבה תיכונית ליד אליהו, משחק אחד, הלכתי עם החברים, ואני רואה אותך נותן הצגה, קולי השלשות, כמעט שמה מהלוגו, והפועל תל אביב מנצחת את מכבי תל אביב, וזה 1-0 בסדרה, והמשחק השני ביד אליהו, עם הסיפור הזה של לרגי והרואסטי. קח אותי לסדרה הזאת, ואיפה פספסתם?
2: איפה שפספסנו זה מאוד ברור, היינו באמת קבוצה מצוינת, עם מרסר
1: יהושע מאמן, זכרו לברכה,
2: ווילי סימס זכרו לברכה מהספסל, וג'ון ויליס ופיני חוזה, ובאמת היה קבוצה נפלאה, היינו מאוד תפעמים גם על המדרש, אני חושב שהרבה זמן אחרי בווינגט עוד לימדו את התרגילים שלנו. אני חושב שהנקודה מאוד ברורה, אנחנו את המשחק השני במקום לעשות בו סישקין, שאז היינו מנצחים לדעתי בקלות יחסית, בשביל הכנסה, בשביל כסף, העבירו ליד אליהו.
1: טוב, זה היה חודשיים מזכורות, היד אליהו, המשחק הזה.
2: ושם המכות בין מייק, שהיה זר.
1: כן, מכבי אבל הובילו פלוס 9 באותה דקה, אנשים לא זוכרים את זה, אבל כאילו, אתה אומר, אם זה בוסישקין, אתם גם מנצחים את אותו.
2: אני חושב שכן, והיינו חוצה באמת טובה, ושמע, באמת, אחת הסדרות הספורות.
1: עלית אחרי זה לגליל, איפה גרת דרך אגב?
2: אני גרתי בראש פינה, לא רציתי לגור בקיבוצים, לא רציתי לחיות על חשבון אחרים. אז גרתי בראש פינה.
1: אתה שיחקו את בכפר גלעדי אז.
0: אתה שכחת שבמאבק עם לרגי, אני הייתי המאמן בצד השני במכבי. ואחרי שנגמר העונה, היה איזה משחק שנבחרת ישראל ביד אליהו, ישוע רוזין, שהיה מורי ורבי, תפסתי ואמר לי, אתה אמרת לארואסטי בכוונה להרביץ ללארג'י, שלא היה נכון כמובן, גם ארואסטי לא, בסך הכל מי שלא מכיר את ארואסטי, שהוא היה לוחם וזה, הוא הרי הבחור הכי טוב בעולם, ואף אחד לא נתן, אתה רואה התלקחויות כאלה כל יום.
1: שמוליק, אבל איך עברת אז להפועל שנתפסת כאיש מכבי? זה שכחתי לשאול אותך.
2: תראה, קודם כל,
1: אז לא היה כמו היום.
2: נכון, אבל אז אל תשכח ש...

0: יהושע רוזין, שהסמל של מכבי היה מאמן, הוא בא אליי לשכנע אותי, אתה מבין?
1: כל ארבעת המאמנים הוותיקים של מכבי והגדולים והמשפיעים, יהושע, רלף, פיני ואני, גם עברנו לאמן בפול.
2: טוב.
0: יותר מזה, מיקי ברגוביץ' שיחק.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אבל תראו, אני הבנתי אז שכדורסל בסוף זה מקצוע. אין מה לעשות, זה מקצוע והחיים, וזה שעון פול, וצריך לעשות את המקסימום. אני דרך אגב אמרתי למכבי רמת גן, אז אם תיתנו לי הצעה הוגנת, אני אשאר.
2: לא היה שם כסף.
0: כן, אז אמרתי.
2: טוב, זיס, אחרי זה היית גליל והיית בחולון, ופרשת בביתר תל אביב, והסיפור הזה, תמיד הרי אומרים שהיית בטיסות של מכבי לומד, והפכת להיות עורך דין מצליח, וייסדת את ארגון השחקנים, ואנחנו, אם אתה מעודכן בבוקר, ארגון השחקנים הודיע על שביתה, איך אתה רואה את כל הסיפור הזה, אם אתה עכשיו היועץ של ניר אלון, אתה אומר לו, עשית נכון, לא עשית נכון, איך אתה רואה בכלל את כל הסיפור הזה של הליגה עם השחקנים הישראלים, שאתה למעשה קמת את הארגון הזה?
0: כן, אבל אני קמתי את הארגון הזה, והייתי 7 שנים בראשו, בעיקר בשביל להחזיר לקהילה. אנחנו היינו שחקנים שהמטרה שלנו הייתה, יש לנו חוזים מספיק טובים, בואו נחזיר לקהילה, ועשינו את מסע בין כוכבים בקריית שמונה ובדימונה, בכל המקומות האלו, להביא את השחקנים הכי גדולים, לפרברים או לאזורים המורחקים מצד אחד, ומצד שני לסדר לשחקנים שיהיה להם שיקור, שיהיו חופשיים לעבור מאגודה לאגודה. עכשיו, אנחנו שובנו את זה, ואני במיוחד שהייתי יושב ראש הארגון, לי כן היה שחקן כרטיס ביד, כמו שאומרים, הייתי יכול לעבור מקבוצה לקבוצה, אבל חשבתי שכולם זכאים לזה, והיו לי שיחות די גדולות גם עם צביק, אני זוכר בזמנו, שלא אהב את העניין הזה, אבל אני חשבתי שהעולם צריך להגיע למצב שבו כל שחקן זה המקצוע שלו, והוא צריך להגיע למקומות ולא לאסור עליו.
2: איך אתה רואה את הסיפור החליט, של הבוקר, כן?
0: כשהארגון החליט שהוא רוצה להיות ארגון עובדים, זה היה 7 שנים אחרי שהסעתי אותו, אני פשוט אמרתי, חבר'ה, לא בשביל זה הקמתי, ואני פרשתי. זה הכל. אז אני לא רוצה עכשיו לתת עצות לאף אחד, אני חשבתי שהארגון הזה היה צריך להיות חלק מהקהילה, ולעזור לבשר, להביא את הכדורסל למקומות המרחוקים. תראה, עכשיו זה זמנים אחרים, אז אני לא יכול לא לבקר ולא לתת עצות.
2: שמוליק, אתה גם הקמת את סיפור עם הבת שלך, עם תסמונת רט, נכון? את כל
0: כן,
2: הארגון.
0: תסמונת רט, כן, רט. מלאכיות.
2: המלאכיות של רט, כן. והארגון
0: כן.
2: הזה...
0: בוא נגיד שזה משימת חיי.
1: אתה מקדיש לזה היום 18 שעות ביממה.
0: נכון. לרפא את הבת שלי והבנות בישראל ובכל העולם. לשמחתי הרבה אני יכול לבשר שאנחנו כבר בניסויים קליניים, כלומר עושים את הניסויים בבנות עצמם לאחר שהצלחנו לרפא חיות במודלים שונים. ואנחנו עושים את זה בארצות הברית, בקנדה ובאנגליה.
2: מה, יש חברות מסוימות שמתמחות?
0: כן.
1: יש סיכוי, יש סיכוי לצאת מזה? יש סיכוי לבת שלך לצאת מזה?
0: כן, כן. הניסויים שאנחנו עושים בקנדה זה לבנות 18 ומעלה, הבת שלי כבר בת 29.
1: כן.
0: והניסויים ביקחו 3 שנים, אנחנו בשנה השלישית. אנחנו כבר יודעים שיש תוצאות טובות, אני עוד לא יודע אם זה ריפוי מוחלט, אבל אנחנו בהחלט בכיוון הזה, וזאת באמת משימת חיי, מסביר לי מה זה עיקר ומה זה תפל
2: נכון.
0: בחיים.
2: שמוליק, וואו, זה דבר ענק, באמת אני, כן. אנחנו מאחלים לך באמת הצלחה לבת שלך שתחלים במהרה, זה באמת הדבר
1: הכי חשוב. זה יהיה משהו אנורמלי.
2: כל משהו שהוא מציל חיים, משהו שהוא מציל את האנשים, זה מציל חיים כאילו הציל עולם ומלואו. שמוליק, תודה רבה, שיהיה מזל טוב.
1: שמוליק, שמור על הבריאות.
2: תעביר חייך בטוב ושנותיך בנעימים, כמו שאנחנו מברכים בראש השנה. שמוליק, תודה רבה, כל טוב. תמיד כיף לדבר עם שמוליק זיסמן. תודה רבה לערד ירושלמי שהיה מאחורי הקלעים כאן. צביקה, תודה רבה לך, בהצלחה לנועם בטה, מוצא שבת באירוויזיון.
1: כן.
2: לא יודע אם הוא יהיה פליין או בפיינל פור, אבל שיסיים גבוה.
1: הסיכוי? מקום חמישי, אני רוצה שיעלה עוד.
2: מקום חמישי זה לא רע, צביקה.
1: נכון, במצב של היום.
2: הוא הולך לאירופה שנה הבאה. טוב, אנחנו נאחל לכם כל טוב, שיהיה לכם שבת שלום, יום ירושלים שמח. והצלחה לחיילי צה"ל בכל אשר הם יהיו. כל טוב לכם, ביי ביי.

0: כאן בישראל, בטח כשמדובר בכדורגל נשים, קפטנית, מנהיגה, עדיין עוסקת בזה, עדיין מנסה להרים את הכדורגל כאן בישראל, וקוראים לה סילבי ז'אן הגדולה. איזה כיף שאת פה.
1: איזה כיף, העונג הוא...
0: איך הפתיח?
1: פצצה. כבר טוב.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר בימים אלו. ממש בסדר גמור אפילו, הייתי אומרת.
0: מה, ניסיתי ככה להבין, אנחנו יודעים שפרישנת אצלנו, נכון, מסתם כאן בערוץ הספורט, נכון? הרבה מאוד זמן. נכון. מה את עושה כרגע היום?
1: תראי, בוא נאמר שהציעו לי את ההצעה שלא יכולתי לסרב לה, לאמן את נבחרת עד גיל 19. עוד שפרשנתי, אצלכם הייתי גם מאמן את נבחרת ישראל עד גיל 16, שדווקא הייתה לנו הצלחה לא רעה עם הבנות עד גיל 16, בנות מאוד מוכשרות. וכשאמרו לי לגבי שינו ושימון מיימון באו ואמרו לי, סילבי, אנחנו רוצים לקחת אותך לאמן את נבחרת עד גיל 19. האמת היא שלא לא פחדתי, ההפך, ישר אמרתי
0: זה,
1: כן.
0: איך זה במקביל לגברים? זה הנבחרת הצעירה לנשים?
1: זה סוג של
0: הצעירה לנשים.
1: הצעירה, כן, כן. אין אולימפית, וחבל שאין, כאילו, את יודעת, כי האולימפית מרשים להם גם אם עולים, יכולים להיות באולימפיאדה וכל זה. אצלנו זה לא ככה, אבל עצם העובדה שהוא בכלל אמר לי, בואי תאמני 19, ואחרי זה תהיו גם עוזרת מאמן של מנחם קורצקי בבוגרת. ישר זה קרץ לי, כי זה חשוב לי, לאו דווקא אני כמודל, כמישהי שעברה המון בכדורגל נשים, מישהי שמאוד רוצה בהצלחת כדורגל נשים, אמרתי, אני אעשה הכל, הכל, באמת, ואני אומרת לך הכל, כדי באמת לפתח ולהיות האישה שבאמת פותחת את השערים לכדורגל נשים בצורה חיובית, ושיהיו פה סוף סוף תוצאות, כי מגיע לכדורגל נשים פה בישראל, שיהיו כאן תוצאות, ובינתיים, ברוך השם, אני יכולה להגיד לך מהצעירות, בינתיים זה הולך טוב.
0: אז זהו, את אומרת סוף סוף תוצאות, כי חווינו תקופות מביכות, צריך לומר, נכון, ולא נכון. לא בגלל הבנות, צריך לומר, את יודעת, אני תמיד אומרת במילים הכי הכי כנות שהדג מסריח מהראש. ברגע שאתה לא מטפל בבעיה עצמה, אחר כך זה גם נראה ככה. ובאמת חווינו שנים לא פשוטות בקרב כדורגל אנשים, זה הולך, את רואה באמת שסוף סוף, כמו שאת אומרת, זה הולך, אנחנו רואים את האור בקצה המנהרה,
1: תראי, אני, דיברו איתי עוד לפני שהיו את האנשים שהיו בהתאחדות, בואי תעזרי לכדורגל אנשים, פחות קרץ לי, כמו שאומרים.
0: למה?
1: כי כמו שאת אמרת, יש דברים שבתוך תוכו, לא הרגשתי עדיין להיות במקום הזה, כי אני ציפיתי כאילו לדברים אחרים, אבל כי היו גם כל מיני, לא קשורים להתאחדות, חס וחלילה, מי שקשור מבחינת הכדורגל עם זה בקבוצות, שפשוט זה לא קרץ לי עדיין. וברגע ששינו נכנס לעבודה עם שימון מיימון, זה כבר הרגשתי שאני בשלה. בשלה, כי באמת אמרתי לעצמי, זה המקום ששם אני יודעת שמאמינים בי, והרגשתי את זה גם כשהם באו ודיברו איתי והזמינו אותי לכמה רעיונות, וראיתי בעיניים של שינו ושל שימון שהם באמת מאמינים בי, וגם אלישה לוי שהיה גם מנהל מקצועי, הרגשתי שזה הזמן וזה המקום, להיות מישהי שבאמת עוזרת פה לכדורגל אנשים, ובכל דבר שיגידו לי, סילבי, אנחנו נשים אותך פה ושם, אני אהיה שם כדי שכדורגל אנשים סוף סוף יצליח.
0: אני אשאל אותך שאלה קשה, כיוון שאת יודעת, את באמת עשית הכל בכדורגל,
1: כן.
0: גם כשחקנית, גם אחר כך, אבל לאורך השנים, ומה לעשות, שחקנים בכלל ספורטאים פורשים מוקדם, זה חיים מדף מאוד קצרים, הם באיזשהו שלב גיל 30-30 פלוס, כבר הולכים הביתה, מתחילים את החיים שלהם. ואת לאורך השנים רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ולך יש בה את היכולת לעזור, לך יש את היכולת לשנות, ואת... והשנים ככה עוברות להם, ואת רואה מה קורה לכדורגל אנשים, ואת יודעת שאת יכולה לעשות שינוי, ואת לא עושה.
1: טוב, זה היה לפני.
0: לפני.
1: זה היה לפני, כי היו גם הרבה דברים שעצרו אותי, לא בשליטתי. זה כמו המחלה שהייתה לי.
0: נכון, נדבר על זה.
1: אנחנו נדבר על זה בדיוק. והיו דברים שכאילו לא יכולתי, מבחינת לעמוד על ה... כמאמנת. הכאבים, היה כאב ששבר אותי, גם אישי. אז,
0: כאב לך אבל לראות את המצב כפי
1: ברור,
0: שהוא היה.
1: ברור, ברור, כשאתה מסתכל מהצד, וגם כשחקנית, כשגם הייתי כשחקנית, שראיתי רואה את החוסר מקצועיות, שזה היה יותר חובבני, זה ברור שזה שבר אותי, וזה הרגיש לי לא טוב, כי באתי באמת מהרמה הגבוהה ביותר בעולם, נורווגיה שהיו אלופות העולם, בכדורגל נשים, והגעתי פה פתאום לישראל, וראיתי שזה חובבני, ראיתי קבוצות לא מגיעות לשחק, ראיתי תוצאות בומבסטיות, לא משהו שאני רציתי לראות. אבל אני כספורטאית, עשיתי את העבודה. הייתי חייבת בו, וזה לא משנה גם אם כבשתי 10, 9, 15 שערים במשחק. אבל בתוך תוכי לא אהבתי את הדרך. אבל המשכתי בכדורגל כשחקנית. לא ראיתי עדיין את עצמי כמישהי שיכולה לעזור, כי הייתי שחקנית. כי אני אוהבת תמיד לא להיות שני אנשים במקום אחד.

0: צריך לסיים משהו, אחר כך לבוא לעזור, כי כשאתה נמצא במקום אחר כבר.
1: מי המקביל שלך בגברים? לאורך השנים בהיסטוריה.
0: בהיסטוריה זה, תראי, מבחינה אישית, זה לא מבחינה אישית, רק מבחינה מקצועית, איכשהו שיחק. זה מרדונה. כי השחקן ענק.
1: הלכת על ה-best of the best.
0: תשמעי, זה גאון, גאון. אבל מבחינה אישית, אני ממש לא מסתכלת על ההתנהלות שלו.
1: לא, עזבי את ההתנהלות, אני מדברת כאילו מי התואם שלך על קר הדשא.
0: מרדונה.
1: מרדונה, ובישראל?
0: בישראל, תראי, היו הרבה, היו הרבה. אי אפשר להגיד פה, אני לא יכולה לתת לך שם אחד, היו פה הרבה. זה אם זה אייל ברקוביץ', למרות שהוא לא חלוץ. זה אם זה אוחנה. אם זה הרבה הרבה שחקנים, יש הרבה. וגם עכשיו, בתקופה הזאת, זה ערן זהבי. הווינריות של ערן, זה אני. אוקיי. מבחינת ווינריות.
1: אבל היה לך גם, שוב, ערן הוא באמת, הוא טופ. אבל לך יש את השילוב, אני חושבת.
0: כן, של כמה שחקנים.
1: ולמה אני אומרת את זה? למה אני בעצם אומרת את זה? כי אז, דאז, את יודעת, כדורגל אנשים, את יודעת, זה לא, אני אפילו לא יודעת לומר, כי היום אני משערת שאנחנו מתחילים איכשהו לשים את זה בקדמת הבמה. אבל אז, אין רשתות חברתיות, אין לובי, אין מי שיקדם אותך, אין מי שידחוף אותך, אבל יש לך את הכישרון הזה ברגליים, שלא לכל אחת יש, או לכל אחד יש.
0: כן, זה משהו שבאמת קיבלתי מתנה, באמת, מבורא עולם, שאני תמיד אומרת את זה, רק חיפשתי את ההזדמנות לך לשחק כדורגל, נכון? שהתחלתי לשחק כדורגל רק בגיל 22 וחצי. לפני זה בכלל הייתי אתלטית. אנשים לא מאמינים. את לא שיחקת כדורגל, הם אומרים לי, אותי, לא. לא שיחקתי כדורגל, שיחקתי בשכונה. מה זה בשכונה? 5-5? סטנגה? מה היינו משחקים? במכוניות עוברות ככה באמצע המשחק? לא היה לנו שערים, לא היה לנו כלום. ובדיוק, אם היה את הרשתות החברתיות, והיו את הצילומים, והיו מתעדים כל דרך שלי, זה היה סיפור שנטפליקס נראה לי כבר היו קונים אותו.
1: באמת? את חושבת שאם נגיד סילבי ז'אן הייתה גדלה בשנות ה-90 לצורך העניין.
0: ללא ספק.
1: היית היום במקום אחר, או לשנות ה-2000 כיוון?
0: מה זה מקום אחר? קודם כל אני נכנסתי לטופ שבטופ כבר עוד כשלא היו את הרשתות החברתיות לליגה הטובה בעולם. אני חושבת שהייתי רואה אותי עכשיו או בברצלונה, בכדורגל נשים, או בליון, או בקבוצה הכי טובה שיכולה להיות, ולא סתם יושבת על הספסל ומחממת, גם משחקת, וגם מפקיעה שערים, וגם הייתי מקבלת את כדור הזהב. איך אני?
1: האמת, אני מאמינה לך לגמרי.
0: אני אומרת לך, אני חותמת לך גם.
1: אני מאמינה לך, אני ראיתי אותך משחקת, אני יודעת. חותמת.
0: זה נשמע קצת מתנשא מהצד, אבל מי שלא ראה אותי, ואנשים שמכירים אותי בתקופה שלי, היו חותמים כבר עכשיו. זה לא משהו שאני אומרת לך את זה, כי את יודעת, לבוא ולהרים את האף, ממש לא. זה דברים שאני, קודם כל, אני מאמינה ביכולות שלי, ואני אמנתי עוד אז. אז במיוחד בתקופה של עכשיו, וואי, רק היה חסר את התיעודים האלה, כמו שאת אומרת, רשתות, לא יותר מזה.
1: תשמעי, כדורגל אנשים בעולם הוא מטורף. ראינו את המונדיאל, ראינו את ליגת האלופות, קבוצות ענקיות, כמו ברצלונה, כמו צ'לסי, את רואה את הכדורגל בארצות הברית, את רואה את האוהדים ממלאים ב-30, 40, 50 ו-60 אלף שמגיעים לראות כדורגל נשים, ואנחנו way back, כאילו נשרחים מאחור. לא, אני לא חושבת שהכדורגל, הכדורגל אצל הגברים בנבחרת הוא שונה בהרבה, כי הקהל בורח מחוסר הצלחות, מן הסתם.
0: נכון, נכון, אבל אין ספק שבדיוק כמה זמן כדורגל לנשים נמצא וכמה זמן כדורגל לגברים. תראי כמה זמן כדורגל לגברים, ועדיין לא הגענו למה שאנחנו רוצים להגיע. כן. ודווקא לדעתי, דווקא בכדורגל נשים אפשר למצוא פה את המוקדמות, אליפות אירופה, אולי איזה משהו שדווקא משם זה יכול להגיע עוד לפני הגברים. ככה אני מאמינה.
1: יש מספיק כישרונות בשביל שזה יקרה?
0: תשמעי, בתקופה עכשיו, במיוחד בדור הצעיר הזה, שגם כשעבדתי עם ה-16, אני חושבת שיש ילדות מוכשרות בטירוף. בטירוף מוכשרות, רק צריך לדעת לנצל את זה, ולדעת באמת לשמור עליהם מה-16 ל-17, מה-17 ל-19, ואחר כך לבוגרת. אבל יש דברים שלא בשליטה, זה כמו ללכת פתאום, כל אחת פתאום חולמת פתאום לעשות קריירה צבאית. פתאום יש מישהי שבכלל נפצעת ואומרת, אני לא רוצה לחזור לזה. יש הרבה דברים שלא בשליטה. ואתה לא יכול לבוא ולהגיד, עזבי את הקריירה הצבאית, תבוא לשחק כדורגל, תמשיכי. זה גם בעיה.
1: לא, אבל יש עניין של דרישה גם. אני חושבת שיש גם ספורטאיות אחרות בתחום הג'ודו ובתחום הגלישה, כמו ענת ליליאור. אבל הבינו בצבא שיש פה ספורטאית מצטיינת וצריך לתת ללכת אחרי החלום שלה אחרת.
0: אבל לא כולם ספורטאיות מצטיינות. אבל זה הקטע שלא כולם ספורטאיות מצטיינות. אתה לא יכול להביא את זה לכולן. ואם יש באמת ספורטאיות מצטיינות ובאמת רוצות ללכת עם האהבה שלהם והחלום שלהם, הם חייבות לעשות את זה. ובגלל זה אנחנו כמאמנים, אנחנו כאנשים שאוהבים את הכדורגל אנשים, צריכים לדעת איך לשמר אותם ואיך לשמור על זה. אבל כבר בגיל קטן, כשאת רואה את ימי טור של הצעירות, את רואה המון כישרונות. את אומרת, אלה בנות שיכולות, אנחנו יכולים לפתח אותם, ולאט לאט לאט לאט למצוא דרך ותכנון נכון, ואנחנו נראה את עצמנו הרבה יותר מהר.
1: איפה, איזה תכנון למשל? אני כאילו מנסה לחשוב.
0: אני רוצה...
1: את נמצאת היום, את נמצאת היום שם, את רואה, מה, את, רואה את, את החומר שמגיע תחת ידייך, ואת גם... גם אימנת בעבר.
0: ברור, אימנתי גם באתנה, נכון? אימנתי לפני ש...
1: אימנת.
0: כן, כן.
1: האם את רואה שיש פה דור שאפשר לעבוד איתו? האם את רואה כישרונות? את יודעת מה, אני לא אגיד סילביז'אן, כי עד שנמצא עוד סילביז'אן ייקח זמן. השאלה אם את רואה ניצוצות של שחקניות שאפשר לבנות איתן עתיד בכדורגל אנשים בישראל.
0: ברור, ברור. במיוחד מהגיל הצעיר. עכשיו היה לי לא מזמן, לפני שבועיים היה לי יום איתור, ימי איתור עד גיל 15. בנות מוכשרות בטירוף, בטירוף. את אומרת, ואת רואה, הן באות בכמויות. זה כבר לא כמו פעם, אנחנו צריכים, את יודעת, להוציא מפה אחת, מפה. פתאום את רואה גם את השחקנות שרוצות, רוצות לשחק, רוצות להצליח. ואת יודעת מה, זה... אני כל כך גאה בזה שהן עוד באות אליי, עוד כשאני בת 52 עכשיו, שעדיין אולי לא, הם ראו אותי לכל מגולסטריות. אבל למה אני עשיתי את כל העניין הזה של הגולסטריות? היה חשוב לי שהדור הצעיר הזה, שלא היה בתקופה שלי, יכיר את סילביז'אן. וברגע שהם הכירו דרך גולסטריות, אז הם יראו את המפעל חיים שעשיתי. ופתאום כל אחד רוצה להיות סילביז'אן, גם בתקופה כזו. ואנחנו מחפשים יותר ויותר מודל, יותר מודלים של, של בנות מוכשרות, כדי שבנות צעירות יבואו ויגידו, אני רוצה להיות זו.
1: מה צריך לעשות להיות... כדי ש... מה צריך לעשות כדי שיהיה עוד סילביז'אן כזאת, או אחת, שתיים, שלוש, או ארבע.
0: תראי, זה, קודם כל, זה, זה, זה, זה דור, אין מה לעשות, זה עניין של דור.
1: נכון,
0: זה
1: כמו שתגידי, יש, נכון,
0: זה כמו
1: נכון,
0: שתגידי, נכון. מתי יהיה דיאגו ארמנדו מרדונה. נכון, מסי, לא, לא פחות ממנו.
1: מסי גדול.
0: מסי ענק, ענק. ענק. אבל את יודעת, לפעמים יש כאלה יגידו, בשבילי מרדונה הוא הגדול מכולם, וחלק יגידו גם פלא הוא הגדול מכולם, כל אחד יכול להגיד משהו אחר, אבל אני אומרת, זה אחד לב, זה תקופה, זה קשה מאוד למצוא את זה, אבל כמו שאת אמרת, לא צריך סילביז'אן, גם מספיק שיהיו שחקניות שנלחמות, שהתשוקה שלהם בעיניים, כמו שאני מדברת מולך, ואת רואה את התשוקה שלי, את העיניים זוהרות, כבר בגיל 52, אני רוצה לראות אצל ילדה, בגיל 9, 8, כן, אני רוצה לראות ברגע שאני אראה את זה בעיניים, אני אראה את התשוקה שלה, שהיא כל הזמן רודפת אחרי כדור, ופחות ברשתות החברתיות, פחות בכל להסתכל, לראות כמה אני יפה בטיק טוק, או כמה אני יפה באינסטגרם, פחות את הדברים האלה, יותר להיות במקומות האלה של הכדורגל, לשחק יותר בחוץ, ליצור, להיות מישהי יצירתית יותר, אנחנו כבר הופכים להיות כמו רובוטים, וזה כבר לא מה שאנחנו רוצים לראות.
1: אנחנו רובוטים.
0: אבל אנחנו לא צריכים להיות, אנחנו יכולים גם לשנות את זה. אולי פחות את הטכנולוגיה. הטכנולוגיה מצוינת לדעתי, זה לא של דבר רע, אבל ברגע שאת רוצה להיות שחקנית כדורגל, ברגע שאת רוצה להביא את הדברים האיכותיים, את הדברים היצירה על המגרש, האומנות, זה משהו שאת צריכה לתת אקסטרות, כן. ולא פשוט אחרי אימון של שעה וחצי, להגיע הביתה וללכת לשחק עם חברות, או יותר במחשבים, זה מה שהורס גם.
1: כן, אבל יש עוד עניין. ששוב, את יודעת, גם היום... אז יש לנו כבר פריצת דרך בנושא הזה, ספורט גברי, ספורט נשי, יש לנו נשים בג'ודו, ויש לנו נשים שהן שגולשות רוח וגלים וכולי, ועושות כיום ספורט שהוא היה בעבר ספורט יותר גברי. אבל נגיד להורים היום, שהבת שלהם אומרת, אני רוצה לשחק כדורגל. אוקיי, את רוצה לשחק כדורגל, בוא נשים את הסטיגמות בצד עכשיו.
0: אוקיי, העניין הגברי, זה לא רק בכדורגל, דרך אגב.
1: וגרביים ומכנסיים וכולי וכולי. אבל בואי תני לי קבלות. לא ממך, אלא שיש תנאים. שהכל מתנהל כמו שצריך, שאני שולחת אותך למקום בטוח. את יודעת, יש המון משתנים שצריכים לקרות, כדי שאני אשלח את הילדה שלי, לא שיש לי ילדה שלי בן, אבל הוא לא אוהב כדורגל, שאני אשלח את הבת שלי לשחק כדורגל.
0: אז אני רוצה להגיד לך קודם כל, אם היינו מדברים עכשיו, אם הייתי איתך עכשיו לפני איזה 5-6 שנים, אז הייתי אומרת, יכול להיות שאת צודקת, ויש פה בעיה של משאבים.
1: אולי לא צריך.
0: אז בדיוק. אבל עכשיו, אני יכולה להגיד לך שהן מקבלות הכל. את יודעת שאפילו אצל כדורגל אנשים, הבוגרת. עכשיו רק התחלתי לעבוד עם הבוגרת, בתור עוזרת מאמן של מנחם קורצקי, עם אסף נימני.
1: אופה.
0: כן, זה אנשים פה עם קבלות, הכל. יש לנו שפית, את יודעת את זה?
1: וואו.
0: הבנות מקבלות את הביגוד של נשים. עושים אותם מיוחד לנשים. זה לא בגוד שהיה לפני כמה שנים, בתקופה שלי, הייתי יכולה
1: מידות.
0: להגיד לך, שהיו נותנים לנו את הבגדים של הגברים. כן. אבל עכשיו זה כבר נגמר. זה נגמר. בסדר. גם אני אוהב את האוברסייז, נכון. אבל צריך להיראות כמו שצריך על המגרש. הבנות מקבלות את זה. היום, ביגוד של נשים בלבד. מה שלא היה לפני כמה שנים. הן מקבלות שפית, משהו אצלי בתקופה שלי זה לא היה. אכלנו מה שהיינו צריכים לאכול. פשוט ככה. יש תנאים, המון תנאים, מקבלות גם יותר אשל, יותר גם אימונים בתקופה שלנו. אני יכולה להגיד לך שמבחינה הזאת, הם הסתדרו. בוא נאמר, שאני אומרת לך את זה הכי אמיתי שיש. כי אם הייתי יכולה להגיד לך, תשמעי, חסר עוד. הן מקבלות פה הכל. ברגע שיהיה קבלות על המגרש, שיהיה איזה משהו שנעשה, תראי, זה ישתנה לגמרי. לא צריך אפילו יחסי ציבור, לא צריך כלום. זה לבד יגיע. זה כמו ככה ש... כמו, בדיוק כמו הג'ודו. כמו הג'ודו וה... מה שקרה עם אורן סמאג'ה ויעל ארד. בהתחלה לא שמעו מזה. איך שהתחילו התוצאות, פתאום יש יותר ילדים נוערים יותר לג'ודו, בנות יותר, יש יותר, ותראי כמה הצלחות יש בג'ודו. ככה גם בשייט.
1: יש הצלחות,
0: ככה בשייט,
1: יש
0: הצלחות. בהתאמנות האומנותית.
1: בהתאמנות האומנותית
0: עכשיו
1: יש
0: אמרת
1: הצלחות.
0: עכשיו את אמרת על הגולשת שעשתה היסטוריה, היא לא פחות ענקית מ... אמרו לי שזה לא פחות ענקית מלהיות כמו דניאבדיה, בדיוק.
1: נכון, נכון.
0: והנה, ותראי לי, היא מקבלת את מה שמגיע לה? בינתיים אני לא רואה שהיא מקבלת את מה שמגיע לה. מבחינה פרסומית.
1: פרסומית זה עדיין לא שם,
0: בדיוק,
1: אבל,
0: ולמה,
1: אבל יש
0: ולמה?
1: תמיכה, יש תמיכה. גם
0: יש תמיכה, אבל
1: אולימפי,
0: אחת
1: וגם...
0: כזאת שעשתה מה שעשתה, היא צריכה להיות מטאור כמו בדיוק כמו שמתייחסים לדניה בדיה, אותו דבר.
1: נכון.
0: אז למה? זה אותו דבר. את מבינה? אבל ברגע שהיא הגיעה קבלות, עכשיו היא עושה את זה עם הטופ שבטופ, ברגע שהיא תיתן עוד קבלה ועוד קבלה ועוד קבלה, תראי כמה פתאום יש גולשות.
1: נכון,
0: זה
1: אבל אנחנו מדברים, אבל יש הבדל מאוד גדול בין ספורט אינדיבידואלי, שהוא כמו ג'ודו
0: נכון,
1: וגלישה,
0: זה לא אותו דבר, נכון.
1: לבין ספורט קבוצתי, כמו
0: כדורסל
1: וכדורגל.
0: הנה,
1: לא,
0: קבוצתי.
1: תמונות אמנותית, כן.
0: אבל גם הצליחו.
1: יש לך את לינוי אשרם שעשתה את זה לבד, ויש לך קבוצות שעשו את זה ביחד,
0: הצליחו.
1: שהצליחו
0: נכון?
1: מאוד. נכון.
0: נכון.
1: זה נכון. ושוב, זה כן מתחבר לעניין הדורי, שיש כאילו דור שהוא דור מאוד מוצלח וטוב. אבל את יודעת, אני רוצה דווקא לשמוע ממך, את לפני כמה שנים חטפת איזושהי מחלה פחות נעימה, והשביטה אותך.
0: השביטה אותי, שברה אותי, איך אומרים, לרסיסים. ואת יודעת, בדיוק יושבת איתי פה, שם בחדר, הבת זוג שלי, שאם לא היא, אני לא יודעת איפה הייתי מגיעה עכשיו. אני אומרת לך את האמת. כי אני הגעתי לשלב שנשברתי, שלא יכולתי לצאת מהמיטה שנה. שנה.
1: אני זוכרת שסיפרת לי.
0: נכון, וגם הייתי גם מאמנת בתקופה הזאת של אתנה, אתנה ג'וניור, תקופה ארוכה, וגם ביקשו ממני אז להתחיל לאמן גם, גם עד גיל 17. פשוט הגעתי למצב שלא יכולתי לצאת מהמיטה. פשוט, וזה פגע בי במקומות ששם אני הייתי המלכה. אם זה, הרי האגן ועמוד השדרה, כל זה, כל הגולים, כל השערים, מאיפה מגיעים האזורים האלו? זה כאילו נגע לי בדיוק באזורים שאתה אומר...
1: מה זה סוג של דלקת פרקים?
0: זה מחלה אוטואימונית, כן.
1: שאת סובלת ממנה עד היום.
0: שנקראת אנקילוזינג ספונדיליטיס, דלקת חוליות מקשחת, שאני לוקחת פעם בשבוע זריקות ביולוגיות, מן הסתם מערכת החיסונית שלי מאוד מאוד חלשה. תמיד פחדתי בקורונה, שחז וחליל, את יודעת שזה יכול להיות לי הרבה יותר קשה מאנשים רגילים. אבל זה עבר, אפשר להגיד, טוב, בסדר גמור. אבל אני יכולה להגיד לך שזה כאבים שאני לא מאחלת את זה לאף אחד. וזה לא אומר שזה נגמר, זה כל הזמן זה נמצא אצלי בגוף. אבל כרגע הוא, איך אומרים? ישן.
1: הוא ישן.
0: חומרים, זה כמו
1: לא
0: אצל הדובים.
1: שלא נעיר את המפלצת.
0: בדיוק, שלא נעיר את המפלצת. ברגע שהמפלצת מתעוררת, את אומרת לעצמך, אלוהים ישמור. את לא יודעת איפה לשים את הראש, את לא יודעת איפה בכלל, איך להתמודד עם דבר כזה.
1: ואת מדברת על זה הרבה, זה אני יודעת לומר.
0: כן, אני מדברת על זה הרבה גם בשביל לעזור.
1: את משתפת הרבה עם הסיפור הזה, כדי שגם אחרים יוכלו לשאוב כוח, כי את לא ויתרת.
0: נכון, גם
1: בהרצאה. את עשית הכל, ניסית הכל, את סיפרת לי גם.
0: עשיתי הכל, וגם בהרצאות שלי, בליוות את הכאב, אני אומרת את זה לספורטאים שמתאמנים, תראו כמה דברים עברתי בחיים שלי, באתי את שתי ההורים שלי מאוד צעירים, אף אחד לא ימין בכדורגל שהיא בכלל תהיה שחקנית כדורגל, המחלה האוטואימונית שלי, שעד עכשיו מאוד מאוד מקשה עליי בחיים היומיומיים, ותראו כמה דברים שברו אותי ולא נתתי שום דבר להרוס לי את החיים שלי. עדיין יש לי חלומות. עדיין יש לי חלומות, אני רוצה להצליח. בדיוק, עם הכאב, אז מה? ידעתי לעשות מהלימון, לימונדה. כי יכולתי גם להגיד, לא, אני מרימה ידיים, אין לי כוח לזה, אני נשברת. והייתי במקום שלא הייתי מצליחה לעלות. אבל אני חושבת שהכוח שלי, הכוח והנחישות והחלומות, לדעתי גם המנטלי שלי הוא מאוד חזק. כי אם אני הייתי בגיל 22, טסתי לבד לנורווגיה, 4.5 שנים, אין בקושי יהודים, ישראלים שם, וכל החיים שלי היו רק סביב הכדורגל, בקושי הייתי יוצאת, בקושי מבלה, וידעתי איך למרכז את עצמי בדיוק רק להצלחה. ולא עניין אותי שום דבר. והיו פיתויים, היו בואי נצא, בואי ניקח פה, בואי נזה. לא עניין אותי שום דבר. מה שעניין אותי זה להצליח ולפרוץ כל גבול ולפתח את הכדורגל אנשים בישראל בזכות ההצלחה בנורווגיה, וזה מה שקרה.
1: איזו מעטפת הייתה אז, בתקופה הזו, שהייתי ילדה בת 22, ואת נוסעת באמת למדינה זרה, שאת לא מכירה את השפה, ובטח לא את המנטליות. אז בי, אני שמה את האנטישמית בצד, כי היום אנחנו
0: בתקופה שלי עוד היה בסדר,
1: נכון,
0: בוא נאמר.
1: בדיוק,
0: זה היה ב-1996.
1: שזה מוזר. מוזר, את יודעת, היינו צריכים להתפתח מאז, לא התפתחנו משום מקום.
0: נכון, בדיוק, בדיוק.

0: אבל מעטפת, קודם כל בנורווגיה הייתה מעטפת מאוד גדולה. בישראל, בגלל שלא הייתה את המעטפת, לא היה כדורגל נשים, הייתי חייבת, אמרתי, אם אני לא עושה את זה עכשיו, את החלום שלי, זה לא יקרה. כי הזמן עובר, ואני הופכת להיות הרבה יותר גדולה כל הזמן.
1: מתבגרת.
0: אז מה, מתבגרת, מה אני עושה עם זה? אם אני לא עושה את זה עכשיו, אמרתי, בגיל 22 זה חייב לקרות. וכשבאמת הצלחתי, בעזרתו גם של אלון שרייר, שהוא היה מורה דרך, מורה רוחני שלי, שגם הוא אימן אותי בעבר, הוא זה שהכיר אותי עוד מגיל צעיר, הוא תמיד האמין בי. אם אבא שלי לא ימין בי, ואם אמא שלי הייתה חולה שלא יכלה לעזור לי, אז הוא זה שימין בי, ואמר לי, סילבי, את תצליחי בכל מקום שאני אשים אותך. ולהצליח במדינה, זה כמו אנגליה, ספרד של הגברים, להגיע בגיל 22 מכלום. מכלום. לא למדתי מה זה פס, לא למדתי מה זה לעצור כדור כמו שצריך, עמידת מוצא, שום דבר. את כל הלימודים האלה למדתי דרך להסתכל על מרדונה, ולהסתכל על, על הטלוויזיה, ולכת לשחק עם החבר'ה, פשוט בשעות הפנאי. מה היה לנו?
1: הוא היה השראה שלך, מרדונה, זה השראה.
0: כל הזמן, מרדונה, מרדונה, ורונלדו הברזילאי.
1: השמנמן, צריך
0: כן,
1: לומר.
0: כן, היום הוא שמנמן, אבל הוא היה שחקן. הוא החלוץ, היה... לדעתי, החלוץ תשע מספר אחד.
1: הפנומן, הפנומן. הוא היה פנומן לגמרי, כן, הבחור הזה. הכי מוכשר שיש.
0: מבחינת חלוץ תשע.
1: כן.
0: כן, וזה, פשוט הייתי מסתכלת עליהם. אמרתי, אני רוצה להיות כמו, חלוצה כמו רונלדו הברזילאי. והוא היה השראה שלי מבחינת כדורגל בכללי, זה מרדונה. איך שהוא היה נהנה עם הכדור, איך שהוא היה שמח, הוא היה מאושר, וזה כאילו... גם אני, כשהכדור היה ברגליים שלי, פשוט הייתי מאושרת, הייתי על גג העולם, ולא משנה איפה.
1: מה היה, מה מבחינתך היה טופ בקריירה שלך?
0: תראה, היו הרבה מרגעים של טופ. היו הרבה רגעים של הטופ, אני חושבת, גם ההצלחה בנורווגיה, זה היה סוג של טופ, כי להגיע כבר בגיל 22 וחצי, כמו שאמרתי, ישר לטופ, זה לא שאתה מגיע ממקום, קבוצה בינונית, פתאום את מגיעה לטופ שבטופ כבר על ההתחלה, ואת יודעת שראש ממשלת נורווגיה הוא מעריץ שלך, שהוא בא למשחקים שלי בנורווגיה.
1: שזה אדיר, אני עדיין לא רואה את זה קורה פה, כן? שיש ראש ממשלה שהוא, את יודעת, מעריץ את הכדורגל אנשים.
0: זהו, זה היה מצחיק שכאילו, לא האמנתי שהוא יבוא ויגיד, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה להצטלם איתך, אז את מבינה כאילו פתאום את גודל ההישג שלך. זה גם אחד, וגם היו לי גול האלף, שהגעתי לגול 1,010 שערים, אפילו שזה היה רוב השערים פה במדינת ישראל, אבל עצם העובדה להגיע לגול 1,000, ובסופו של דבר לעשות 1,010 שערים, מה שאף אחד לא עשה את זה. אף אחד, חוץ מפלא שאמרו שהוא עשה, יאמר לזכותו, ותראי, אנחנו רואים את רונלדו, עוד כמה, עוד 30 שערים הוא כבר מגיע ל-1,000 שערים. אני מאמינה שכן הוא יגיע, אבל זה גם עוד הישג.
1: אז עשית יותר מקריסטיאנו רונלדו?
0: בינתיים כן, אם הוא יעבור 1,010 שערים, אז...
1: אני לא יודעת עוד כמה שנים הוא ישחק, אבל תשמעי, לעשות יותר מקריסטיאנו רונלדו זה אמירה.
0: כן, זה כמו שישאלו אותי מי יותר טוב, תמיד שואלים אותי, קריסטיאנו רונלדו או מסי. אז אני אומרת, תראי, מסי יותר, מסי זה כאילו מתנה, זה כמו שאני קיבלתי מתנה, אז הוא גם קיבל מתנה, אני מסתכלת עליו, בדיוק, הוא לא צריך לעבוד קשה בשביל זה. וקריסטיאנו רונלדו זה המון המון הכישרון. סליחה, המון עבודה, סליחה. המון עבודה יותר מכישרון, כמובן שיש בו כישרון, זה לא אתלטיות, נחישות. פה, גם אם בגיל 22 היה בא לשחק כדורגל מסי, הוא היה מצליח גם בגיל הזה. כי זה משהו שהוא קיבל פשוט ביחד עם זה. אני מרגישה שזה אותו דבר.
1: את לא חושבת שצריך קצת מזל ליפול בדיוק על המקום הנכון, על המועדון הנכון, על המעטפת הנכונה, כדי להגיע להצלחה? כי את יכולה להיות סופר כישרונית וליפול בין הכיסאות, שמע לסיפורים כאלה.
0: נכון, נכון, את צודקת, צריך מזל, אבל אני חושבת ש... מה תגידי לסיפור שלי? למה? גם אני יחדים. אני נלחמתי.
1: הציפור הצלחה מטורף.
0: אבל אני נלחמתי, לא חיפשתי את המזל. אני נלחמתי, יכלתי להגיד, זה יבוא. אני אשב רגל על רגל, וזה יבוא. ואם היא שבת רגל על רגל, זה לא יבא. זה לא יבא. אני נלחמתי, אני אמרתי לעצמי, אני מגיל 22, אני אשלח פקסים. אתה יודעת, פעם לא היה רשתות, שלחנו פקסים. אמרתי, אני חייבת, אני זו שצריכה לעשות את הצעד. אף אחד לא יבוא בשבילי ויגיד לי, בואי תשחקי כדורגל. אני רציתי סך הכל שיבואו, יבקשו, שיבואו ויגידו לי, סילבי, בואי תשחקי מבחן, מבחנים. את טובה? סבבה, תשארי. את לא טובה? לכי, אין לי בעיה. אני קיבלתי כל דבר. רציתי שרק יסתכלו עליי. וברגע שרק ראו אותי, הנורווגים, הפעם הראשונה כבר החתימו אותי, חוזה, באותו יום, חוזה ל4.5 שנים.
1: את חושבת ש... גם אם היו רואים אותך היום, היו מחתימים אותך?
0: מיליון אחוז, מה זאת אומרת? כן? את שואלת לי שאלות שכאילו, אני אפילו אומרת לך את זה כל כך מהר שאני אפילו לא חושבת. ברגע שאתה חושב שאתה יודע, אתה מעסס, אז בטח הוא מנס, את מנסה, את יודעת, להתייפייף. לא, 100%.
1: תשמעי, קודם כל, את יודעת, את סטרייט פורד, את אומרת מה שאת מרגישה וחושבת, ואי אפשר שלא להאמין לך, מה זאת אומרת?
0: זה משהו ש... את יודעת מה הייתי רוצה לחזור עוד פעם, באיזה גלגול, עם הכישרון שלי איכשהו.
1: נו.
0: לחזור בגלגול שאלוהים ישיר לי את הכישרון שהיה לי בתקופה של פעם, אותו דבר. כן, הייתי רוצה. הייתי רוצה, והייתי רוצה גם להראות לכולם, הנה, לא יודעת איך אפשר לעשות את זה, אבל כדי...
1: אפשר, ב-AI את יכולה לעשות הכל, את יכולה לשחק גם, את יודעת, ובנבחרת ברזיל, אם את רוצה.
0: כן, אבל אני מנסה להסביר לך ולהגיע, כאילו, להגיע שללא שום ספק, אני חושבת שהייתי מצליחה בגדול, ובקבוצה הכי טובה שיכולה להיות.
1: אני חושבת שחלק מה... הצלחה שלך, אני חושבת שזה התשוקה שיש בך, זה האופי שלך.
0: האמונה.
1: האמונה שלך, ואת כאילו, את יושבת מולי, את בן אדם הכי שמח שפגשתי ever, בואי, אני פוגשת הרבה אנשים, בטח ובטח בתחום הזה, שהוא תחום כזה, כזה מורכב וקשה.
0: שלא תחשבי שבן אדם שצוחק ושמח, והכל נראה זוהר. לפעמים יש גם את הכאב של הבן אדם, אני שמחה מבחוץ, אבל לפעמים גם יש את ה... את יודעת, אני עוברת לפעמים כאבים, אני עוברת, זה לפעמים גם... אני לא יודע אם זה לקרוא לזה מסכה. זה משהו שכאילו, אני תמיד, כי אני תמיד רוצה לחייך. לחייך כדי שאלוהים יחזיר לי בחזרה את החיוך, אומרים, זה קרן אור, אז אני רוצה את הקרן אור בחזרה, שהוא יחזיר לי, ולא להיות עם ראש כל הזמן למטה. ברגע שאני עם ראש כל הזמן למטה, ואני חושב שאני לא טוב לי וכל זה, אלוהים יחזיר לי את הלא טוב הזה. אני כל זה למדתי גם בת זוג שלי, גם סוג של המנטורית גם שלי בחיים. ולמדתי מן המון. משהו שעכשיו היא מביאה לי את זה, את כל הטוב הזה, היא לא הכירה אותי כשהייתי שחקנית, אבל את כל הטוב הזה היא מביאה את זה לאימון. עכשיו, כי המטרה שלי עכשיו, כמו שהייתי כדורגלנית, אני רוצה להיות האישה שבאמת עושה איזה משהו בכדורגל אנשים, בהצלחה גדולה, כמאמנת. עברתי את השלב של השחקנית. עכשיו אני רוצה להיות, אני הולכת לכיוון של האימון.
1: מה יאבן? מה תהיה הצלחה עבורך?
0: מוקדמות, אליפות אירופה, מוקדמות, לא יודעת,
1: להגיע למפעל גדול.
0: מפעל גדול, כן. כי אני יודעת שדרך המפעל הזה, זה יפתח את השערים פה לכדורגל אנשים בצורה פנומנית. אני אומרת לך, כי בארץ הם אוהבים רק קבלות. וברגע שיש קבלות, הכל נפתח, כל הסכר נפתח.
1: כן, אבל תדעת, גם אנחנו, אני פשוט, את יודעת, אני רגילה לשדר רק משחקים שנבחרת ישראל בגברים, גם את הצעירה וגם את הבוגרת, לפעמים אנחנו גם, את יודעת, בגילאים הצעירים יותר, ולא מגיעים לשום מקום, מאז אותו מונדיאל ששמות עליה, עדיין, את יודעת, אנחנו מתענגים על ההיסטוריה.
0: נכון,
1: למה שאנשים יעשו את זה?
0: קודם כל, אני מאמינה. שאם כבר, כמו שאמרתי לך את זה בהתחלה, אם זה צריך לקרות, זה יכול להיות יותר מהר דרך אנשים, ואני חושבת שגם דרך הגברים זה באיזשהו שלב, יגיע באיזשהו שלב, כמה כבר אפשר לא להצליח. זה חייב להיות בסופו של דבר, המקום הזה עם ה... אני חושבת שגם, כמו שאמרנו, גם עניין של הדורות, הדור, ויש פה דור, דור, לא הייתי אומרת דור, כמו שהיה בתקופה של אייל ברקוביץ', של שלמה שרף, שהם שיחקו
1: לא, נגד אוסטריה. לא, יש דור לא רע בכלל.
0: אבל יש דור לא רע, בדיוק. ואנחנו ראינו את זה גם בנבחרת הצעירה של אופיר חיים. את ראית את זה? ראינו את זה. איזה מוכשרים, ראית שהם הצליחו במונדיאליטו.
1: נכון.
0: את ראית איזה
1: נכון.
0: רע זה עשה, כמה רע זה עשה. אז אני אומרת, אם הצלחנו,
1: כן, אנחנו...
0: אז למה שאי אפשר לעשות את זה גם פה אצל הגברים? זה, באיזשהו זמן, אני לא, לא יכולה להגיד לך עכשיו במדויק איפה, מתי זה יקרה, אבל זה חייב לקרות, ובאיזשהו שלב זה יקרה. כמו שאני מצפה שזה יקרה גם אצל הגברים, אני מצפה גם שזה יקרה אצל אנשים. כי סך הכל אנחנו, אתה יודע, אנחנו ביחד, זה לא, אני רוצה זה יותר מהר, זה לא משנה. עצם העובדה שזה גם יקרה אצל הבנים וגם אצל הבנות, זה הניצחון הכי גדול של, בכלל, של הכדורגל במדינת ישראל.
1: אני רוצה לשאול אותך לגבי באמת הרשת החברתית, כיוון שבתקופה שלך מן הסתם לא היה, היא צריכה אולי לעבוד יותר קשה, ויכול להיות שהיום בעזרת הרשת החברתית אפשר להצליח אולי יותר, לחשוף יותר, להיות יותר בחוץ. מצד שני, יש המון רוע ברשתות החברתיות. אני חושבת שאני שומעת את זה הרבה מנשים שיושבות פה מההתמודדות שלהן, כמו לינוי אשרם למשל, שהיא סיפרה שאחרי שהיא פרשה, היא עלתה במשקל, ופשוט כיסחו לה את הצורה ברשתות, שזה פשוט מביך אותי, הביך אותי לקרוא את זה, ולראות אותה חצי דומת, בגלל שבא לה לאכול מה שבא לה, אוקיי?
0: כן, כן, והיא צודקת, והיא צודקת, קודם כל היא לא חייבת לעשות חשבון לאף אחד בדברים האלו. זה תלוי גם בבן אדם את האופי שלו, את האופי. במצב כזה, אני אפילו גם לא הייתי קוראת, אני לא קוראת. לפעמים גם כל מיני דברים שנגיד...
1: את לא קוראת?
0: לא. אני גם כשהייתי בגולדסטריות, תמיד יש את האלה שאוהבים אותך באלה שפחות, מתחברים. לא הייתי קוראת את זה, ואני אגיד לך עוד משהו, גם לא הייתי מסתכלת על כל הפרקים. הייתי פחות אוהבת להסתכל על עצמי בכל הפרקים, אבל לא הייתי קוראת. אמרתי עצמי, ככה אני שומרת על עצמי, זה לא מעניין אותי, יהיו כאלה שירשמו ככה, יהיו כאלה הסטיגמות של כל מיני דברים, זה לא מעניין. אני אישה חזקה, אני יודעת להתמודד עם כל דבר, בגלל זה, לפעמים עדיף לא. ואני מבינה את לינוי אשרם, תשמעי, היא כל החיים הייתה בספורט, שכל הזמן אל תאכלו את זה, אל תאכלו את זה, צריך לשמור על הגוף ככה, זה זוועה. זה זוועה כאילו גם מה שקורה בכלל.

0: יש הרבה דברים שאנשים גם לא יודעים, הסיפורים עדיין לא צצים החוצה, ואני לא יודעת, יש דברים גם אולי שמשתיקים, איך שהם עובדים איתם גם בעולם.
1: השאלה אם יש באמת איזושהי דרך לשמור גם על הספורטאיות, אני מדברת נגיד בתחום הכדורגל, בגלל שאת יודעת, את בתוך התחום הזה חזק מהבחוץ, כיוון שאני בטוחה שיש שערות, ונגיד הם רוצות לעלות איזה סרטון, ואז את יודעת, זה יכול להיות מאוד ויראלי, בשני הדברים הופכים להיות פה ויראליים, היום כולם מפורסמים. אין היום אנשים אנונימיים
0: זה,
1: כמעט.
0: זהו, זה מה שגם כואב, נכון. ואת יודעת מה הכי כואב גם? שכל הספורטאים נדחקים הצידה. פתאום כל הריאליטי, מקבלים 15 דקות תהילה, פתאום כל אחד שאת אפילו לא הכרת אותו לפני כמה חודשים, פתאום הופך להיות אחד שגורף קמפיינים, ואיזה ספורטאי מצליח שמביא מדליות ועושה המון המון כבוד למדינת ישראל, נדחק הצידה. שימי לב, כמעט רוב הקמפיינים, רוב הפרסומות הגדולות, מגיעות לאלה שיצאו מהאח הגדול, יצאו מהישרדות. מה עשיתם בשביל כל זה? מה עשיתם? לי זה כואב. אני לא מדברת על כדורגלניות והכדורגל. אני מדברת על כל הענפי הספורט. מה עשיתם?
1: אבל זה מפורסמים לרגע, סילבי, זה מפורסמים לרגע, זה מפורסמים לשנייה וחצי.
0: קודם כל זה לא בדיוק
1: ש... אחר כך שוכחים מהם מאוד מהר.
0: שוכחים, אבל הם גורפים, הם לוקחים, אבל הם לוקחים את המקום לספורטאים. זה לא משנה, את אומרת לשנייה וחצי, אבל אחרי חודש-חודשיים יש עוד פעם האח הגדול. אז עוד פעם יש לך עוד מפורסמים מצליחים.
1: אבל יש הרבה ספורטאים שפרשו, שגם משתתפים בתוכנית ריאליטי.
0: כמה, אוקיי.
1: לרקוד עם כוכבים. לרקוד עם כוכבים ראינו לא מעט, את הג'ודוקאים, את סגי מוקי ואת פיטר פאצ'יק ואת לינוי אשרם.
0: נכון, אבל תראי לי כמה פרסומות הם עושים. כמה? אולי זה אחת, שתיים, לינוי אשרם שעשתה ומגיע
1: עושים,
0: לה.
1: עושים, עושים, עושים.
0: אבל לא הרבה, עושה, אבל זה עושים. לא הרבה, זה לא מספיק, זה לא מספיק. תסתכלי פתאום על כל ה... אמרתי לך, אלה שלא עושים שום דבר בחיים שלהם, כל ה... אמרתי לך, 15 דקות תהילה האלה, שאפילו אתה לא מכיר אותם עד לפני כמה חודשים, פתאום הופכים להיות מצליחנים, וגורפים את כל הקמפיינים, וכל הספורטאים, כמו שאמרתי, ואני אחזור על זה 20 פעם, יושבים בצד. את אומרת, מתוך כמה ספורטאים יש למדינת ישראל? יש הרבה ספורטאים. אז אולי את מוציאה אחד, שתיים, שלוש, ארבע ספורטאים. גם אני מקבלת, אני לא אומרת שאני לא מקבלת מדי פעם פה פרסומת פה, אבל אני לא מסתכלת על עצמי, אני מסתכלת גם על השאר מסביב. זה לא אותו דבר. אני אומרת לך, מאז שהתחילו כל הרשתות החברתיות וכל הריאליטי, מצד אחד זה לטוב.
1: רגע, בשורה התחתונה את טוענת שזה דחק את הספורט הצידה?
0: ברור, ברור. כי עכשיו כבר בנות לא רוצות להיות ספורטאיות. את יודעת מה הן רוצות להיות? אושיית רשת. זה מה שהן רוצות להיות.
1: את שומעת את זה גם בכדורגל?
0: כן, כן.
1: מהבנות? כן, מה את אומרת להן?
0: אני רואה ילדה שמתפתחת, יכולה, נראה טוב אפילו, מתפתחת טוב, היא אומרת, אני כבר לא רוצה, אני רוצה להיות דוגמנית, אני רוצה להיות אושיית רשת, אני רוצה להיות משפיענית. כך היא אומרת. אני ארוויח יותר, אני יותר יענה, אני אקבל יותר פרסומות, לא הרבה, אבל רק החזקות מביניהם, שבאמת חדורות מטרה, הם היחידות שאומרות לעצמם, זה לא מעניין אותי, אני רוצה להיות כדורגלנית, רוצה להצליח, אני רוצה לשחק באחת הקבוצות באירופה או במכללה, אבל השאר, שאין להם מספיק את הכוח רצון הזה, פתאום רואות שבריאליטי כל אחת יכולה להתפרסם, אז הן הולכות לכיוון הזה. וזה ברור שזה דוחק, זה גם לוקח המון ספורטאיות. ברור.
1: אולי זה מה שצריך, את האלה שפחות מעניין אותם, אלא תחפשי בסופו של דבר, תחפשי בסופו של דבר את אלה שלא תצטרכי עכשיו להתעסק איתם.
0: בסדר, אבל אנחנו רוצים את כולם, אנחנו לא רוצים לאבד שחקניות, זה לא שיש לי אפשרות על שחקנית אחת יש לי איזה חמש על הפניה, אין לי את זה. אם היה לי את זה, הייתי אומרת, תעשו מה שאתם רוצים. בשבילנו כל שחקנית או כל שוערת שאנחנו רוצים לפתח אותה, זה יעלום. זה יעלום שאנחנו רוצים ללטש. אנחנו מחפשים ונראות ספורט, שחקניות טובות, במיוחד שוערות, שמאוד חסר בענף הכדורגל, שוערות, חסר לנו את הדברים האלה, ופתאום שוערת, היא גבוהה, יכולה לדגמן, יכולה להיות פתאום משפיעה נתרשת, שמצליחה במקום אחר, אז היא אומרת, אני מעדיפה להיות מפורסמת, ולקבל כספים, כן, ומרוויחות אפילו יותר מספורטאים, ספורטאיות, זה אמיתי לגמרי.
1: מה חיי מדף של שחקנית כדורגל היום?
0: אני יכולה להגיד לך על עצמי, הייתי עד גיל 39 ועוד יכולתי להמשיך. והייתי בטופ שלי. והיום אני רואה שבנות, יש לנו שחקניות גם, יש את הברזילאית, סנדרה פררה, שהיא בת 41, יש לנו, אפשר להגיד שהשחקניות הישראליות מגיעות לגיל 36, 37 אפילו, אבל אין המון, כי אנחנו, את יודעת, זה גם פציעות. ברגע שיש פציעות רציניות, אז כבר קשה מאוד להחזיק יותר מדי. זה גם צריך לראות ספורטאיות רציניות, שגם שומרות על חיי ספורט נכונים, כאילו אם זה תזונה, אם זה לשמור על עצמך גם כחדר כושר.
1: אבל יש גם עוד עניין, את יודעת. כן. זה העניין הפיזיולוגי. אין מה לעשות.

0: ההבדל הוא עצום בין גברים לנשים. גבר לא נכנס להיריון, לצורך העניין.
1: זה גם נכון.
0: ואז את יודעת, אישה מגיעה לגיל 26, 7, 8, בסדר, מגרת השלושים, רוצה להיות אימא. ברוב המקרים.
1: אבל אפשרי גם בגיל 38, 39 היום להביא ילדים.
0: נכון, אבל את רוצה להיות עם הצעירה, נגיד, לצורך העניין. אז את צריכה לקטוע את הקריירה שלך.
1: זה גם נכון, נכון. אבל האמת היא שאני ראיתי גם הרבה בנות שכאילו חושבות על זה, ואומרות, אז מה? אבל בגלל שזה אפשרי גם להביא יותר מאוחר, אז אנחנו קצת עוד נמשוך בכדורגל. ולאו דווקא אני רואה פרישה על הריון או משהו, בדברים האלה אני לא רואה.
0: אפשר גם לחזור דרך אגב. יש את הניסיות שחזרו, ושחקניות כדורגל שחזרו, ושחקניות כדורסל שנכנסו להריון וחזרו.
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה אפשרי.
1: זה אפשרי לחלוטין. זאת לא הבעיה, כמו שאומרים. אבל כן, אנחנו, אמרתי לך, כל שחקנית זה בשבילנו יעלום שאנחנו מחפשים בכל מקום, רק שיחשפו באמת לענף הזה וישחקו כדורגל, כי זה, אמרתי לך, זה ענף שיכול להצליח בגדול. ולהגיע אפילו, אני לא יודעת לרמות האלה, אבל להגיע לחשיפה של אוהדים כמו שבחול. השאלה היא, זה גם עניין של ספונסרים, זה גם עניין של כסף פה בכל הסיפור הזה. צריך, אנשים, הרי, את רוצה שיבואו קהל, את רוצה שיהיה יותר, צריך גם אנשים ספונסרים שגם עוזרים.
0: כן, אבל ספונסרים זה
1: גם כסף.
0: ספונסרים באים בעקבות הצלחה. ברגע שקבוצה נבחרת שחקנית מצליחה, אז גם ייתנו לספונסר.
1: נכון, אבל זה מה שאני אמרתי, ונחזור, ברגע שנעשה איזה מפעל, נעלה לאיזה מוקדמות ונצליח, זה יפתח את הכל.
0: כמה זמן ייקח? לדעתך, להערכתך.
1: אני חושבת, תוך 4 שנים, 3 שנים, זה יקרה.
0: אתם עולים למפעל כלשהו?
1: כן, כן. באחת הנבחרות, זה יכול להיות גם נבחרת צעירה, כן. אולי אפילו ב3 שנים האלה.
0: יורו, מונדיאל, זה אנחנו מדברים על מפעלים גדולים.
1: כן, כן, אני מאמינה שזה יכול לקרות, כן. 3 שנים, משהו כזה, 3-4 שנים, כן.
0: זה מוקלט, את יודעת.
1: אולי שיקלט, ואת תראה.
0: מקסימום, את אומרת,
1: מה יקרה? מקסימום, כן, לא, אני מאמינה. מאמינה שגם אצלנו, אני יכולה להגיד לך, בבוגרת, עכשיו אנחנו, נכון, ניצחנו פה את לוקסמבורג, נכון, בלגיה, ועכשיו יש לנו נגד סקוטלנד, שזה נבחרות, וואו,
0: טוב.
1: חזקות, אבל עצם העובדה שאתה מגיע למקום שלישי, יש לך עדיין סיכוי לשחק בעוד משחקים, ואם אתה מנצח, אתה יכול לעלות לשלב של אולי ברזיל באופק, אולי, ללכת לשחק שם, אי אפשר לדעת כלום. בגלל זה אני אומרת, אני לקחתי את 3 שנים, אבל הלוואי, ואני, אתה יודעת מה, יתאה שזה יהיה אפילו מוקדם יותר.
0: אנחנו ככה מתקרבות לסיום, מסר שלך החוצה.
1: לנשים, לכדורגל נשי או בכללי?
0: מה שאת רוצה, מה שעולה על רוחך וחשוב לך להגיד, זה הזמן.
1: תהיו טובים יותר, זה מה שחשוב לי. כי כמה שאני רואה את הרוע ואת החרם הזה, ואת כל מה שקורה, את יודעת, במדינה שלנו, מה שקרה עכשיו עם הבחור ימנו.
0: ימנו זלקה.
1: תבין לי, זה כל כך כאב לי שראיתי את הדברים האלו. כאילו אנחנו מדרדרים. אני לא מרגישה שיש פה כבר ייחוד. אני מרגישה שיש שנאה כבר בינינו. שזה משהו שאמרתי לעצמי, יכול להיות שזה עניין של זמן, בסוף כולם אחרי מלחמה פתאום כולם התקרבו. ומיום ליום את רואה שזה נהיה יותר גרוע. את אומרת, מה כבר יכול לקרות כדי שזה יאחד? את מנסה לחשוב, מה? חס וחלילה, הדברים שאני לא רוצה אפילו להגיד אותם בפה שלי, שיזרקו פה? אני לא רוצה. אנחנו רוצים כבר סוף סוף להגיע לנחלה שלנו, ליהנות מזה, ליהנות הדברים הכי פשוטים, לנסוע לחול, ללכת ככה בכביש, ולדעת, ולא לפחד מכל דבר, לעשות דברים בסיסיים, שכל ילד וילדה רוצים, וגם את זה לא מרשים לנו, כי בתוך תוכנו, אנחנו הורגים אחד השני.
0: אנחנו מוחלשים מאוד.
1: וזה חבל, וזה חבל, בגלל זה הדבר, הייתי רוצה שנהיה טובים יותר. טובים יותר, ואהבת חינם, זה דבר יותר חשוב מכל דבר. עזבי, מכל דבר.
0: שיבוא שלום בינינו, אני גם אומרת את זה כל הזמן.
1: קודם כל בינינו.
0: בינינו.
1: בדיוק.
0: סילבי, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: היה עונג גדול. ותוך שנייה וחצי עברו להם 45 דקות.
1: סימן שזה היה טוב.
0: היה נפלא. תודה, תודה, תודה, תודה.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
4: חי, התחיל כבר, אתה יודע, התחלנו.
5: בסדר גמור, מה?
4: עולים לרגל, פרק 249. עכשיו, מה יפה? שלום שכטר.
6: אהלן אסף.
4: שלום טבח.
5: שלום שלום.
4: מה יפה? 2 דקות לפני הפרק, אתם מגיעים רגועים בבוקר, 2 דקות לפני הפרק, אתה זורק לו איזה נפץ, הוא מתפוצץ לרסיסים, ואומר, הנה, עכשיו אני הולך לפוצץ הכל.
6: עכשיו.
4: אז בוא נפוצץ הכל.
5: עכשיו הכל, זה הפרק, אתה יודע איך קוראים לפרק הזה? איזה פרק זה? אתה אוהב להגיד את המספר תמיד, איזה פרק זה שלה?
4: 249.
5: 249, אחד לפני 2

0: וחצי עובל.
1: יפה.
0: חצי עובל כפור.
1: אנחנו נקרא לפרק הזה, המפץ הגדול.
2: וואו. ויילי, ויילי, ויילי, הבלגן הזה שלי.
0: אז אנחנו כאן בשביל... פרק לא רגיל, כי אנחנו באמצע מחזור, אנחנו באמצע שבוע, אבל עוד פעם, קרה אתמול אירוע, משחק העונה בין ביתר ירושלים והפועל באר שבע, ואנחנו, הפרק הזה יוקדש ברובו למשחק הזה. נדבר גם בקטנה על הפועל תל אביב, שאתמול מבטיחה, לא רשמית, אבל רשמית.
2: רשמית, תפסיק עם
0: הלא רשמית. את הכרטיס שלה לאירופה בקונפרנס. אני רוצה נאום של טל על הפועל תל אביב.
1: קיבלת אותו כך הרבה פעמים.
0: אני תמיד, תמיד,
1: מה נשאר עוד להגיד?
0: עושה לי טוב בעוד.
1: אמרתי לפני, לא יודע, 3-4 חודשים כבר. אמרתי, יצאתי מירוחם, כבר התרחקתי מירוחם.
2: התרחקת. לא, זה מה, הוא התחיל התונה, אמר שלא עושים פלייאוף
0: עליון. מקום תשע, הוא אמר.
1: זה יפה,
2: זה. תשע, אז הוא שינה את הזה, ויאמר לזכותו.
0: תראה, יש לי חשבון, יש לי חשבון.
1: גם טועים, אם הייתי יודע את הכל, הייתי מלא לוטו, לא הייתי יושב פה איתך.
0: שלחו אותי להגיד, שמה, הוא לא דיבר אחרי הדרבי, אז נהנה, נדבר על הכל.
1: מה זה אחרי
0: הדרבי
1: לא
0: דיברתי? על
1: הדרבי
0: של
2: אחת-אחת
1: תגיד, אוקיי, אוקיי, נוער בוגרים איתך, בכל, 19 ביטות הפועל, ביטחת מכבי, כן. מכבי נראים נכון. חושך מצרים.
2: נכון.
1: איזה נאום של ברדה שיהיה ברדה.
2: לא טוב.
1: שנייה. לא טוב. וזה, ואוהדי הפועל, כאילו עכשיו שומע?
0: אני לא אמרתי כלום.
1: כאילו ניצחו 5-0, כן. אז הייתם יותר טובים, בסוף השוויתם דקה 90, כן. בסוף לא ניצחתם, בסוף היו 5 דרבי מעונה, ניצחתם 1.
2: נכון.
1: אוקיי? בסוף, בסוף אתם 3 נקודות מתחת למכבי תל אביב, לפני אתמול, כי היום יש להם משחק חסר. נכון. ושלום, רגע, לנשום אוויר, רגע. ומכבי בגמר גביע המדינה. והעיפו אתכם מהגביע ב5 דרבי האלה, אז לנשום אוויר.
2: אתה רוצה היית מחזיר את ברדה אחורה?
1: שנייה רגע.
0: איך פתחתי? הוא רוצה לפרגן להפועל.
1: שנייה רגע. שנייה, לא, לא, לא, אני אפרגן להם על העונה, אבל על הדרבי, אתה תטריף אותי.
0: לא מטריף.
1: אתה רוצה לעשות כזה רעיון ברדה?
2: רגע.
1: אתה רוצה? תיתן 5 בדרבי. תנצח עכשיו. הלו,
2: אתה
1: 250 שנה נצחת דרבי אחד. יאללה, לנשום אוויר, להכניס לו אף להוציא מהפה.
2: קודם כל הוא בטעון.
1: אני בשיגעון, אבל לא בגלל הדרבי.
2: הוא בטעון, ותן לו, היום זה, היום אני אומר לך, תן לו להתפוצץ.
0: תן לו להתפוצץ. הפפץ הגדול, הפפץ הגדול.
2: הפפם הגדול.
1: ומי שאני הולך לדבר עליו, שישים גם כסדה וגם קרמי.
0: יפה, אז בוא נתחיל מן הסתם במה שבאמת האירוע שכינס את כל המדינה, תשמע, כל המדינה, אין פינה במדינה שלא דיברה על ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, ובסופו של דבר צריך להגיד, המנצחת הגדולה של המשחק הזה, זו הפועל באר שבע.
2: המנצחת הגדולה, כן, היא יכלה להיות המנצחת הענקית, כי בסוף היא הייתה יותר טובה ברוב שלבי המשחק. ראינו עליונות פיזית, גם טקטית, גם בניהול משחק של קוז'וק.
1: והכל, איתי.
2: ובסוף ביתר ירושלים, כמו שאנחנו ברוב העונה, בהרבה מאוד משחקים, זה רגעי קסם של שחקנים שהם עושים משהו שאתה אומר, הם נצחים הכל.
0: זה הרגיש גם בטדי, גם בקהל, שבאר שבע יותר טובה?
2: באר שבע הייתה יותר טובה, כן. גם הקהל של ביתר מרגיש את זה, בטוח. אני חושב שבסוף באר שבע זה שלישיית קישור, שביתר ירושלים אין לה מענה בשום משחק מול הפועל באר שבע. תוסיף לזה שבאר שבע הרבה יותר קבוצתית מביתר. ביתר קבוצה חזקה, באמת, גם הגנה, בלמים טובים, אתמול גדרן יעשה טעות, אבל באר שבע כקבוצה, כמכלול, נראית הרבה יותר טוב על המגרש. המצ'אפים ביניהם לביתר קשה מאוד. זאת אומרת, גם אתמול ביתר, טקו, הובילה 1-0, אבל אם באר שבע הייתה מצחת 3-1, לא הייתי תופס את הראש.
0: טל?
1: תשמע, אם אני ביתר ירושלים, אחרי המשחק של אתמול, לא פשוט, לא פשוט, כי אתה, קודם כל אתה נאבק נגד קבוצה על אליפות, 4 משחקים בעונה הסדירה, לא רק שאתה לא מצליח לנצח אותם, בכל המשחקים, חד משמעית, הם נראים הרבה יותר טוב ממך.
0: באמת, 360 דקות, הייתי אומר 320-330, בשליטה של באר שבע להוציא הבלחות של ביתר.
1: ונגעת באמצע, בוריס סינו, איך נראה במשחקים בליגת העל? מעל הסיטואציה, אתמול הלב שלי יצא אליו טיפה עם פנטורה וקנגו. אתה מבין? שלא לדבר בכלל, שלא לדבר...
2: רק ב-20 דקות האחרונות הוא קצת נראה יותר טוב.
1: נכון, קצת יותר טוב, אבל בגדול, איזה עליונות יש לבוריס אינו בכל משחק, בכל משחק, הוא בא לשחק נגד האמצע של באר שבע, רק מולד קטן. בכל המאבקים מול פנטורה וקנגו. אוקיי? ונגעת, ושלא לדבר בכלל, על ירין לוי וזיו בן שימול, שתכף ניגע בזה, שלא יודע איך זיו בן שימול אתמול שחק 90 דקות, כן? לא יודע על מה ומה.
2: אפשר להוציא אותו, אפשר להוציא אותו, הוא לא רק זה,
1: הוא שיחק,
2: אתה יודע מה אני אגיד לך, יותר מזה, כשאתה מדבר על סיבן שימול, אני חושב שגם אלמוג וגם ברק, טיפה נותנים לו יותר מדי, הם סוחטים אותו, זאת אומרת, זה שחקן שהוא היה
1: במזון,
0: הוא שחקן ששיחק מאז חזרת המלחמה, הכי הרבה דקות בביתר ירושלים.
2: הוא שחקן מושר, אבל אני חושב שטיפה ברק
1: ואלמוג... חסר פרופורציה בעליל.
2: לא, עשה משחקים...

0: מצוינים, אבל בסוף, גם ברק מדבר על זה ברעיונות, אתה מדבר על חילוק עומסים, אתה מדבר שיש
1: כל שלושה משחקים... שעושה את תומר אצילי בסמי עופר, למה?
0: ובסוף, טלי גבי בשחקן שצריך לשחק הרבה יותר ממה שהוא משחק עכשיו, אתה נותן לשחקנים להיות זכותים, ואז אתה אומר, חייב לנהל עומסים, אז איפה העומסים שאתה מנהל? ששחקן כמו...
1: אז אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות. ואם אתה אומר שאתה מנהל עומסים, ואם אתה מוציא את עומר אצילי בסמי עופר, ואתה מוציא את ירדן כהן בסמי עופר, שדרך אגב, ירדן כהן, אני שחקתי איתו, האחרון בבית ירושלים שצריך לנהל עומסים, הוא יכול לרוץ מפה עד אוסטרליה וחזרה, אוקיי, וגם באינטרוול, לא במונוטוני.
0: זה מסוג אנשים שאוכלים קרח, שותים אורז.
1: כן, בדיוק, אורז לבן וחזה עוף, וטחינה.
0: שותים מים.
1: בדיוק, והוא ישן בקור.
0: כן, בדיוק.
1: הוא ישן בקור ירדן. האחרון שצריך לנהל עומסים.
0: הכל סחוט, בדיוק.
1: האחרון שצריך לנהל עומסים, אבל הוצאת ירדן כהן, הוצאת עומר אצילי, ביום שגדרני בחוץ, שזו החלטה לא טובה, אבל בכלל דיברנו על זה, מיצינו את הנושא, אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד את זה מצד אחד. מצד שני, זיו בן שימול, שבאמת הוא שחקן מוכשר, שחקן מוכשר. או ירין לוי כזה שרק חזר מפציעה. אתה לא יכול לסחוט אותם, כשיש לך שחקן כמו דור מיכה בספסל, שאין בעיה. התירוץ הוא, אין לו רגליים. אוקיי, הוא לא יכול לרוץ כמו פעם, ו...
0: הוא רץ אבל, טל, כאילו, התירוץ
1: הוא לא... אני אומר התירוץ, כי אני חושב שזה מביך התירוץ הזה.
0: זיו לא יותר אגרסיבי ממנו.
1: חד משמעית, חד משמעית. אני אומר, זה התירוץ בבית ירושלים, למה הוא לא משחק. אז אוקיי, אז אין לו רגליים? אז הוא לא יכול לפתוח יותר ברכב במשחקים כאלה, שאתה ואני יודעים שזה חרת בעינינו, ואנחנו חושבים שזה...
0: שהוא יכול לשחק בכל משחק.
1: יפה. זיו בן שימול סחוט, משחק שבת שלישי, מאז חזרת המלחמה. אתה לא יכול להגיד, אני מנהל עומסים, ודור מיכה במשחק הזה לא משחק רבע שעה 20 דקות.
2: בטח שזה שחקן שכמה אליפויות לקח?
1: בטח שזה שחקן שתוציא את עומר אצילי, יש לו יותר אליפויות, ממה שיש את כל הסגל שלך, כפול 2.5. בסדר? אז עם כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, שהוא אחלה שחקן, והוא אחלה פרוספקט.
0: אפשר להוציא.
1: והוא בינגו. שומע, איתי.
0: את שואה אתה מוציא, את אצילי אתה לא נותן לפתוח. איתי. ועם כל הכבוד, גם לזיו בן שימול, גם יריב, אפשר להחליף את זיו בן שימול ולתת לדור מיכה חצי שעה במשחק כל כך חשוב. זה שחקן שיודע לשמור על קצב המשחק, וכן, אני וטל שיחקנו עם דור מיכה ואוהבים אותו ומעריכים אותו, אבל אנחנו צריכים להגיד שבסוף שחקן כמו דור מיכה, אתה יכול לקבל ממנו, זה גם מסוג השחקנים שיכול להיכנס מחליף. עכשיו, ברק יצחקי, בחיית ברק.
1: איתה, יותר מזה ניסיון.
0: ברק, אתה מכיר את דור, אתה היית איתו, אתה התאמנת איתו, אתה האמנת אותו, אתה ראית אותו, אתה מבין שזה שחקן שמתאים לרגעים האלה, אז אתה לא נותן לו לשחק, אז הוא, יותר מזה, הוא גם לא שיחק בחיפה, בסמי עופר, יענו, הוא נח יותר מכולם. הוא הכי אמור להיות פרש בשביל חצי שעה, טיפל תקתק את הכדור, שאמצע, לא יודע
1: בשני משחקים כאלה,
0: בשני משחקים כאלה,
1: איתי, מעבר לכל מה שנגעת בו, שולט בקצב המשחק, ואנחנו מכירים את מיכה מצוין, שנינו שחקנו איתו, ניסיון. יש רגעים, זיו בן שימול, אוקיי, יכול להיות בנקודת זמן הזאת.
2: נופלים, זה לא אמור
1: לא שם. לא, ברור שלא.
2: ברור.
1: אני מדבר גם עם דעה דיונה. גם עם דעה דיונה, ואני מדבר על ירין
0: לוי. גם ירין לוי, לא משנה.
1: גם אני מדבר על...
0: חוץ מבוריס יון אינו, שעוד היה שם בעוצמות.
1: בוריס זה משהו אחר, לא צריך לגעת בו כרגע.
0: נכון.
1: לא צריך לגעת בו כרגע. אבל אני מדבר גם על זיו בן שימול, אני מדבר גם על דיונה, עכשיו הוא פצוע, אם היה משחק, אני מדבר על ירין לוי, בסוף זה שחקנים צעירים, שלא היו במעמדים האלה, איך שלא תהפוך את זה. אז איתי נגע בזה שהוא שולט בקצב המשחק דור, והוא חכם, והוא עכשיו יכול להכניס פתאום איזה כדור עומק מכלום. הכל נכון, ניסיון. ניסיון, הוא היה במעמדים האלה, דור. יכול להיות שבנקודת מבט, בנקודת זמן הזאת, זיו בן שימול הוא שחקן אפילו יותר טוב מדור מיכה. אוקיי, בסדר, אני לא מסכים.
2: אז מה הבא את זה ממנו?
1: שנייה, יכול להיות. אבל זיו בן שימול לא היה במעמדים האלה. ודור כן. ומיכה היה חייב שחק במשחק הזה, אם לא לפתוח, אני חושב שהיה צריך לפתוח בכלל, אחרי איך שהשלישייה הזאת נראתה בסמי אופי. אבל אוקיי, לא פתח, תכניס אותו, אתה רואה שזיו בן שימול ביום לא טוב. ולמה הוא עשה את זה? אני חושב שברק מחזיק ממיכה, ועוד פעם, זו דעתי האישית, הרבה יותר ממה שאלמוג מחזיק ממיכה, אוקיי? וכבר יש קולות. ואלמוג, אני מבין אותו גם בתור מנהל מקצועית, שמה, זה טבע הכדורגל. אתה מנסה לדחוף פרוספקטים חדשים, שחקנים בין 33, אתה מנסה להזיז הצידה. זה הכדורגל.
0: אבל עכשיו לא, זה מני טיים.
1: שנייה.
0: עכשיו זה המשחקים הכי חשובים.
1: לא, יאמר לזכות אלמוג, שבזה הוא מאמין. אני חושב שברק חושב אחרת, אבל פה במקרה הזה, הוא מתיישר יותר לכיוון של אלמוג. היו הרבה פעמים שהוא התיישר לכיוון של אלמוג, וזה עשה להם טוב.
2: אתה הפלת פה פצצה בלי להגיד.
1: לא, אני לא הפלתי שום פצצה.
2: אני אומר, אתה אומר שבמשחק הזה, שהמאמן אמור להוביל, אלמוג כהן אומר, תקשיב.
0: לא, לא,
1: לא. לא, לא אומר לו, הוא לא אומר.
0: יכול להיות, לכאורה כמובן, כל מה שאנחנו אומרים זה לכאורה, אבל יכול להיות שהוא אומר לו, לפי הדרך שלי של אלמוג שרוצה משהו, הוא אומר לו, שומע, כרגע אני רואה שמיכה...
1: כרגע למיכה אין רגליים, ואני רוצה איזה שחקן צעיר, וזה גם שחקן שאני רוצה לקדם אותו, ודור, יכול להיות שאני גם לא בונה עליו לעונה הבאה, אז הזמן טיפה להזיז אותו הצידה, טעות פטלית, וזה הסיבה. למה? זה לא באמת הסיבה, כי בסוף אתה יודע, הגול הזה בא מטעות של גדרני, אבל זה הסיבה בסוף לדעתי.

0: שבמשחק כזה, שבמשחק כזה, ביתר ירושלים נראים נגד באר שבע, ששתיהם רצות לאליפות, אתה רואה שבאר שבע כמה רמות מעל ביתר מבחינת עוצמה של קבוצת כדורגל. זה שלביתר יש שחקנים כמו עומר אצילי שיכולים לעשות לך גול מכלום.
1: שועה.
0: ירדן שועה, שיכולים לעשות לך גול מכלום. יפה, מכלום. איך שועה עשה אתמול גול? מכלום, ביתר לא בכיוון.
2: אתה יודע, כאילו, אתה יודע מה? כאילו, אתה מעביר ערוץ בשלט למשחק אחר? כאילו, הם,
0: לא בכיוון.
2: אצילי ושועה לא במשחק בכלל. שועה לא במשחק, אצילי לא במשחק, ההתקפה של ביתר, הם בעטו פעם אחת לשער כל המשחק.
0: אתה יודע, שאלתי.
2: אתה יודע, זה רגע של גאונות של קסם.
0: גאונות, גאונות.
2: שאתה אומר שזה, כאילו עברתי ערוץ פתאום, כאילו הסתכלתי ימינה, בום!
0: אז זה אגב.
2: שתיים, אז בבם!
0: אז זה אגב מה שיש לבאר שבע.
1: יכול להיות שנייה, יכול להיות שביתר, באמת, אני אומר לך בתחושה שלי, אני אתמול בבלומפילד, באתי הביתה, ראיתי את כל המשחק, התחושה שלי הייתה שביתר בא ואומר, אוקיי, לא עשו נקודה. זאת אומרת, לא ראיתי בקבוצה, וסליחה, אני, באמת לא, אני שואל, אני... ואת, רגע,
0: אבל אתם... זה לא בגלל, זה לא, לא, לא בגלל שהם אמרו את זה, זה בגלל שהם פחות טובים.
2: לא, כי הפועל באר שבע גרמה לזה לראות ככה.
1: תכף אני אגיד לבאר שבע, הייתה לי תחושה, ואני אומר לכם, אתם הייתם במשחקי אליפות, כשאתה בא למשחק אליפות, ביתר לא בא לטרוף את המגרש. ביתר לא בא לאכול את היריבה שלה.
0: הם כן רוצו, אבו.
1: לא
0: אמרתי
1: שלא רוצו.
0: הם כן רוצים. הפועל באר שבע מנטרלת את זה.
2: הם באו, הם ניסו ללחוץ גבוה בהתחלה. רן קוז'וק,
1: זה לא הלחץ של ביתר.
2: מכיר את אלמוג כהן.
0: וגם איתי, הם שיחקו לא חכם. הם שיחקו לא חכם, למה? למה? שתי הקבוצות יודעות שלקבוצה השנייה יש משחק לחץ מצוין בחצי של היריבה, נכון?
2: נו. אבל משחק לחץ של באר שבע יותר טוב.
0: הרבה יותר טוב. רן מסה שיחק טיפה ואז בעט.
2: אבל הוא לא בעט סתם, מה הוא עשה?
0: שנייה, אבל ביתר ישר בעטו. ואז ההגנות היה להם הרבה יותר קל להתמודד. בדיוק, באר שבע שיחקה קודם, סתם דוגמה, בבילדה, פס 2, בום בעטה, הוציאה את כל השחקנים של ביתר קדימה. ביתר עשו הפוך. בעטו את הכדור ישר, ואז לבאר שבע היה הרבה יותר נוח.
2: אבל אתה יודע מה ההבדל? שאם היית מסתכל על המשחק, שבאר שבע לחצו כדור 5 של ביתר, באר שבע לחצו... ביתר יצאו לכדור ארוך, כל התקפה של באר שבע הגיעה למרכז המגרש, הכדור השני נופל. מהצד השני, שביתר לחצה את באר שבע, באר שבע נתנו 1-2, נתנו את הכדור הארוך, וההתקפה של ביתר כבר לא חזרה בספיק של 300.
0: יש לזה מחיר להחזיק כמו שחקן ירדן שועה שמשחק כל הזמן. מצד אחד יש לך את הבונוס הזה שהוא יכול להביא לך גול מתחת לאדמה, שאף אחד בית סטדיון לא ראה את הגול הזה. אוקיי, לעשות... פס, איזה פס קשה הוא קיבל, עשה סטופ, הניף, אימא לזה. מצד שני,
2: הוא לא יעשה את ההגנה של
0: זלטנוביץ'. הוא לא יעשה את ההגנה, לא רק של זלטנוביץ'. כל ביתר ירושלים לא תעשה...
2: גם מצילי.
0: נכון, כל ביתר ירושלים לא תעשה הגנה כקבוצה, בלחץ, כמו הפועל באר שבע. למה? אבל מצד שני לבאר שבע, אין את הירדן שהוא הזה.
2: נכון.
0: זלטנוביץ' ואבו רומי, וגנח, ועם כל הכבוד...
2: הם לא יביאו את המספרים של שועה ואצילי.
0: עזוב את המספרים, לא יביאו רגעי קסם כאלה. אז השאלה, מה אתה מעדיף, ועל מה אתה מבטר?
2: זה מעניין הדיון הזה של קבוצה אחת שהיא יותר קבוצתית, שאם אתה בוחר סגל בתחילת עונה, אתה אומר, הסגל של ביתר...
0: איתה, עם כל הכבוד לניצוץ, בסוף, הקבוצה יותר חזקה כקבוצה, אתה רואה את זה בארבעה משחקים. היא יותר טובה ויותר עוצמתית, מהקבוצה היריבה שלה.
2: משחקים, ואתה רואה את זה שהיא עם שתי נקודות יותר, אחרי שהיא ספגה גול של 2-2 בזה, ואחרי... הפועל באר שבע, קבוצה יותר חזקה, יותר מוכנה מנטלית, אבל בהפועל באר שבע, אני חייב לדבר על שחקן. תן לי רגע לדבר על שחקן.
1: שוט.
2: אנחנו מדברים על קנגווה ועל ונטורה ועל ביטון, ודיברנו, אתה יודע, שהאמצע של באר שבע, כל מה אנחנו שומעים, ונטורה, קנגווה.
0: וואו, אלי, איזה משחק עשה אתמול. וואו.
2: יש שחקן, הנה אני מדבר עליו, ואני באמת אומר לך שיש שחקנים שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר, בונה, איזה התקדמות הוא עשה במשחק שלו בכל האספקטים. הוא מניע את הכדור ברמה הכי גבוהה שיש. הוא משחרר את הכדור תמיד בזמן.
0: שקט, איתי,
2: הוא שקט, אבל שקט. הוא צריך לעשות הגנה, הוא בורח לקווים, לרדוף אחרי מישהו, הוא תמיד יצא עם הכדור. זה מאמן במרכז המגרש. קנגו וונטורה, זה
1: עוד,
2: חלום.
1: עוד לא אמרת את השם שלו.
2: אה?
1: עוד לא אמרת את השם שלו.
2: רגע, חכה. תקשיב טוב. השדרוג שהוא עשה במשחק שלו, והפועל באר שבע, אם תזכה באליפות, הוא יירשם באותיות זהב על העונה הזאת. כי היו הרבה פציעות, והיה התקופה של קנגווה שלפני אליפות אפריקה, ודן ביטון נפצע, ונטורה הוא יציב, אבל אלי אל פרץ, זה משהו מיוחד. אלי אל, אם אתה שומע אותי, אני גאה בך על איך שאתה נראה על המגרש.
0: מחזק את כל מה שאיתי אמר, והוא בעיניי underrated ענק, אבל אפשר גם להבין למה. בגלל שהוא משחק באמצע שלהם,
2: אז בגלל זה היה לי חשוב להזכיר אותו.
0: אבל חשוב מה שאמרת, ואני מסכים איתך בכל מילה.
1: אתה יודע למה אנדרטת, הוא הגיע רק מהפועל חיפה, בגיל מאוד מתקדם.
0: לא, עזוב את זה, עזוב את הלפני.
1: אתה הרי כל הזמן מחמיא לו, אז אני מחמיא. רן קוז'וק, מה שהוא עשה ממנו.
2: למה יותר מרגשתי הדבר הזה? כי הוא הגיע להפועל באר שבע מקפריסין. עכשיו, אני עוקב אחרי הכדורגל הישראלי על כל הדברים הקטנים. הוא הגיע להפועל באר שבע בטרום עונה, שנה שעברה. והמשחקים הראשונים באירופה, הוא לא משחק דקה. זה לא שום...

0: בא מכפריסין ואמרו לו, שומע, אתה ו... הוא הצליח להיכנס להרכב ולחבר את השלישיית קישור הזאת מהנשמה שלו. זה לא שמו לו שומע, קח את האמצע, הנה, אנחנו בונים קבוצה, סביבך. אני ראיתי אותו במשחקים הראשונים, לא משחק בהפועל באר שבע, באירופה. לקח לו זמן לקבל פה 20 דקות, פה חצי שעה, כדי להגיד, אני פה ועד הסוף, וזה גם שפו לרן קוז'וק, שידע למצוא את
1: האיזון. והיום רן מעריך אותו, שומע בקבוצה, טופ 4, כולל דן, עם דן בפנים.
0: אין שאלה בכלל.
1: ובצדק.
0: ובסוף, רן קוז'וק, הוא עשה כל כך הרבה דברים גדולים בהפועל באר שבע, בסוף הכל הוא יצטרך להביא את האליפות, כי בלי אליפות אין מה לעשות, הוא בנה שלישיית קישור שתיזכר לדורות.
1: שאני לא זוכר פה הרבה שנים.
0: שתיזכר לדורות, מאוזנת, ועם הבלם באמצע, שאני אומר לך, הוא כאילו אתמול, כאילו אני ביציע מלמעלה, כאילו אני רואה מלא שחקנים קטנים, ואחד ונטורה ככה, עם הידיים ככה, כל
1: כן, הזה. כן, כן, יש הרבה רגעים במשחק שהוא נראה שחקן בוגרים, והוא משחק בנערים ב' בליגה של נערים ב' והוא לא, שחקן בוגרים
0: הוא,
1: היחידי.
0: כאילו
1: ככה זה נראה.
0: הוא לועס, הוא לועס אמיתי. הוא, אתה יודע, אתמול תיקולים, 11-12, הוא הרוויח.
1: זה מה שאמרתי לך, על בורי סינו, כמה על בורי סינו? הרבה על בורי סינו, שבורי סינו לא מפסיד אימות.
2: תסביר מה זה 11-12, תסביר מה זה.
0: לקשר, להרוויח 11-12,
1: איתה, אבל זה כל משחק.
0: זאת אומרת שכל תיקול שהוא מרוויח, הוא מוציא אותם כבר קדימה. הוא מוציא את באר שבע קדימה, באר שבע נראית ככה בגלל שיש לה שלישיית קישור כזאת, כי אתה מחליף לפעמים קצת בעיות בהגנה, פתאום אליאסי לא פותח, פתאום בכנפיים זה היה דן ביטון, אברומי, אבל יש לך שלישיית קישור.
1: אתה רוצה להפסיק להגיד אברומי?
0: אבו רומי.
2: עכשיו, צריך להגיד כמה דברים על באר שבע, גם על כל הפלייאוף. אני חושב שמשהו קרה לבאר שבע בפלייאוף הזה. הראשון, ה-2-2 של טימו מוזי, קיבת הקבוצה לגמרי. הייתה באלם של החיים שלה, אתה ראית את זה, זה רוגש. ודווקא הגול הצ'יקמוק של ג'בוניס בסמי אופר, כאילו החזיק את באר שבע לחיים. דיברנו על זה פעם שעברה. ואז פתאום ראיתי נגד הפועל פתח תקווה הקבוצה מתפתחת, ואתמול הקבוצה מתפתחת. ואני לא יודע אם באר שבע תיקח את האליפות בסופו של דבר, ותכף נגיע למה שהולך להישאר. אם באר שבע תיקח את זה, זה אליפות המאמן הכי גדולה שאני זוכר.
1: גם אני.
2: כי היו מאמנים...
0: ביחד עם מירן בן שמעון בקרית שמונה.
1: כן.
2: סבבה,
1: כן,
2: קיבלתי.
1: כן, כן.
2: קיבלתי,
1: אהבתי. אתה יודע למה? אתה יודע למה? כי דיברנו על האמצע של באר שבע. זה החוליה היחידה בהפועל באר שבע, שזה קבוצה של אליפות.
2: זה מדהים מה שקוז'וק עשה.
1: לא הגנה ולא שוער.
2: זה באמת, את הכל... היו
1: הרבה... בגלל זה רן קוז'וק שומע אם עושה השנה אליפות, לא פסל. איך אמרת? פסל, נכון?
0: כן,
1: לא,
0: פסל.
1: לא, לא פסל בטרנר, פסל בבניין העירייה.
0: ואם הוא עושה דאבל?
2: שני פסלים.
1: זה כבר לא נצחה לקנות לו מטוס לדעתי.
0: מה?
1: שלא, לא, מסוק.
0: נכון, עכשיו...
1: מסוק מטלמונד, שאול, הוא נוסע מטלמונד לבאר שבע, אתה יודע מה זה?
0: בחר עשה שלוש אליפויות גדולות.
1: אבל הייתה לו קבוצה, אימא לה.
0: לא, מפלצות.
1: טוני, אובן, אוגו.
0: עם קוז'וק.
1: בוזגלו, מליקסון.
0: עושה דאבל בהפועל באר
1: שבע. אתה שומע את השמות לעומת השמות של היום?
0: הוא ביקש 80, 85, היא צריכה לתת לו 180 בחודש, אם הוא מביא דאבל. 180 נטו בחודש.
1: עם הקבוצה הזאת?
0: עם 180.
1: מה שהוא רוצה.
0: מה שהוא רוצה.
1: תרשום אתה על הצ'ק ותשאר.
0: ולא רק זה, אתה יודע מה אומר לה? אומר לה, אדרת, אדרת, את רושמת את הצ'ק. אשתו אומר לה, אדרת, את רושמת.
1: אדרת תרשום סכום לא אחראי ולא פרופורציונלי. התפוצץ את המסע ומתן.
0: לא, הוא
2: יום את
0: השום, אומר
2: לה, אדרת רושמת. כי באמת היו הרבה גוטמן באים הטובים, וקשטן בחיים לא הייתה קבוצה, בואו, צריך להגיד את זה, די אפורה. הפועל באר שבע קבוצה, אפורה.
1: מה זה די? תוריד את הדי גם.
2: אפורה.
1: אפורה.
0: לא.
1: היי, איתי, איתי, איתי.
0: אתה מדבר על הגישוקים גדולים, עם דן ביטון.
1: לא, אין בעיה, אין בעיה כקבוצה שיחקה, אנחנו מדברים על זה.
0: על הסגל מתחילת עונה?
1: תקל על הסגל תחילת עונה, אתה אומר, זה סגל של זה? זה סגל של אליפות, אז לא.
2: אין לה פינס, אין לה, אתה יודע, הקבוצה של באמת, הוא גרם לקבוצה הזאת להיות הדבר הכי מאומן שאני זוכר. אמרתי, הנה, ביתר, באתי להגיד על ביתר, שהיא באה באיזשהו מיינדסט, אוקיי, בוא לא נפסיד, בוא ניקח נקודה, ואז יבוא איזשהו, יעשה לי קסם, יבוא הצילי, יעשה לי קסם. באר שבע לא בא באירוע הזה, באר שבע בא לטחון מהדקה הראשונה, הדקה האחרונה, ובאמת זה בא לידי ביטוי, כי שיחקנו 360 דקות, שתי הקבוצות האלה שיחקו. עכשיו, גם מכבי חיפה של בחר, לדעתי לא לקחה אליפות, לקחה אליפות בלי לנצח את מכבי תל אביב שרצה איתה, אם אני לא טועה.
1: כן, אבל אתה יודע מה ההבדל? אתה יודע מה ההבדל? זה העונה שאנחנו שיחקנו ביחד, אני ואתה, אתה יודע מה ההבדל?
2: נו.
1: שבמשחקים בין הקבוצות, הרמה הייתה די שווה כל הזמן.
2: היה שם 2-2, היה שם קרבות.
1: עזוב, גם פה היה 2-2, בטרנר גם עכשיו לפני שבועיים היה 2-2, אבל איזה 2-2? אבל איזה 2-2? אתה מבין מה אני אומר? גם הם לא ניצחו אותנו, אבל הרמה בחמשת המפגשים הייתה מאוד מאוד שווה. אוקיי? פה אתה רואה ארבעה מפגשים בעונה, שכל משחק באר שבע עליונה על ביתר, ולא... ולא 60-40.
0: יותר טובה, 70-30 לפחות.
1: ופרגנת לביתר. אוקיי, זה ההבדל.
2: עכשיו, כרגע עוד משהו בטקו הזה. הטקו הזה, צריך להגיד, אף אחד לא מדבר על זה, לבאר שבע יש יחס שערים על ביתר. באר שבע הרוויחה...

0: נתי ארבע.
1: לא.
0: נדמה לי ארבע? נדמה לי ארבע. לא משנה, זה משחק תפקיד, צריך לזכור את זה.
1: זה משחק אבל לא גדול, כי זה בשנייה, בשנייה, בשנייה הם עושים טקו ואלה הם נצחים 2-0, הם מגיעים למשחק אחד שזה כבר גול אחד הפרש, וזה יכול...
2: דבר אחד בטוח.
1: זה לא יחס שערים מספיק גדול, שעליו אתה הולך, ויותר מזה, אתה תראה שכל משחק, הפועל תל אביב, עם כל הכבוד, היריבות עם ביתר ירושלים, אני מכיר גם את ברדה, וגם שחקנים שם, כל שחקן בא למשחק, הוא יעשה הכל כדי לנצח ולהצליח. ברדה, אני יכול להגיד לך, שאם אתה שואל אותו, שהוא הולך לישון בשקט שלו...
2: כן, אני איתך. לפני שאתה אומר מה שאתה אומר, אני איתך.
1: כי זה טבע האדם. עכשיו, זה לא רק ברדה, זה... היית במקום מסוים, לא זכית באליפות או משהו, לא הסתדר לך. היה לך, אלון הראתה לך את הדרך החוצה. בסוף,
2: יותר מזה, והמאמן הזה היום שנמצא בפועל באר שבע, זה המאמן שבא במקומך.
1: זה בא במקומך, עכשיו זה גם טרי עדיין. מה אומר? אני עכשיו, אני רוצה שבאר שבע יזכו אליפות? לא, לא. אם תשאל את ברדה, שהוא הולך לישון בלילה, אולי לא אהבו לשמוע את זה אוהדי בפועל באר שבע, הוא מוכן גם להפסיד את המשכורת הקרובה, כדי שביתר תיקח אליפות.
2: אוף, זה הצרה. סתם, הוא צודק. הוא צודק.
1: תגיד, אנחנו בני אדם?
2: כן.
1: אם אתה רוצה...
2: עזוב, אנחנו גם מבינים אותו. אליניב, אנחנו איתך.
1: פוליטיקלי קורקט?
2: אליניב, אנחנו איתך.
1: או שאתה רוצה הכל פתוח.
2: באורגינל, באורגינל גם אנחנו מבינים אותו.
1: כן.
2: גם אנחנו היינו חושבים אותו דבר.
1: באמת?
2: ברור, מה?
1: עיפו אותך במקום, עיפו אותך.
3: הבית שלו, וגדל שם, וחזר לשם. באמת, אתה באמת
2: חושב. הלו.
1: הוא לא יגיד את זה.
0: אתה מכיר אותו.
1: הוא לא יגיד את זה.
2: הוא לא יגיד את זה.
3: הוא לא יגיד את זה.
2: רחמים לא ידע.
3: הוא לא ידע.
1: אם אתה רוצה, זה פודקאסט, איך אומרים, הספה
2: הפסיכולוגית. אנחנו נגיד פה את האמת. אנחנו נדבר על הפילים שבחדר.
1: יש פה פילים, אנחנו נוציא אותם. אם יאהבו לשמוע או לא יאהבו. אם זה תלוי בברדה, ועכשיו הוא לא שומע, אתה צריך להחליט. מי מניפה צלחת, ביתר ובאר שבע, אליניב ברדה ישמח שביתר תהיה.
2: הוא גם הולך עם איזה שרשרת עם מנורה.
1: עם מנורה?
2: אם זה תלוי בו.
1: ושם גם שבע שועה?
2: או שבע שועה, או 77 אצילי.
3: אצילי,
0: אבוס, עיניי. תכף נגיע למשחק הזה, כי נהיה איזה רחש בחש, אבל אני רוצה עדיין לחזור לאתמול קצת. ועוד יש פה, קודם כל רמת המשחק, בוא, היית שם. לא הייתה רמה גבוהה.
1: לא, לא מספיק. הרגשת את הלחץ בשתי הגבוהות.
2: אבל זה לגיטימי, איתי.
0: כן. השאלה אם
1: וגם זה... וגם את הלחץ של הקהל.
0: השאלה אם זה לחץ, כי תראה.
1: זה לחץ, 100%.
0: רגע, אנחנו...
1: ועייפות.
0: עייפות. ופציעות. אנחנו נמצאים באירוע...
2: בשילוב של גם וגם, אבו.
0: יפה, אנחנו נמצאים באירוע שלא לא היה כדוגמתו. אתם כשחקנים בחיים לא חוויתם דבר כזה,
2: לא.
0: של פלייאוף אליפות,
2: לא.
0: של משחק כל שלושה ימים.
2: ובגלל זה הוא התווכח עכשיו... איתי על הספסול של אצילי בסמי בשבת, ואמרתי לו, הוא אמר, לא יכול להיות שאצילי, ולא יכול להיות, ולא יכול להיות, ולא יכול להיות. ואני דווקא פה במקרה הזה, אמרתי שהספסול של אצילי, אני יכול להבין אותו.
1: לא יכול.
2: שחקן בן... שנייה, שנייה. הנה. הנה, אתה מוציא קבוצה מזון, אז הנה, בבקשה.
0: זה יכול לקרוא לו גם בזה.
2: שנייה,
0: הצחק...
2: רגע, אבל איתי, איתי, אבל ראית את זה אתמול. ראית את זה אתמול, שחטת את לופס ואנטווי. הנה, שחטו אותם. הנה, קראו את האחורי. אם זה הקורא לעומר אצילי,
1: אז יפה,
2: אז מה אמרתי? אז מה אמרתי? לגיטימי הספסול של אצילי בסמי? אפשר לעשות את זה?
1: קנגו, הוצאת אותו. לא, אתה לא מציא אותו.
2: קנגו אפריקאי, זה לא אותו דבר, ואני כל הזמן אומר לך, יש להם גנטיקה יותר טובה משלנו. אני אומר לך את זה כל הזמן, למרות שאנטווי נפצע אתמול. זה סיפור אחר, ואתה יודע, ידעתי.
1: אבל אני חושב שבסוף אצילי גם מסוג השחקנים שהם בזון, עדיף לא לגעת בהם. אתה מוציא אותו מאיזה מקום מסוים, אני מכיר אותו, הוא פתאום נכנס כזה...
2: בסדר, מצד שני, יכלת לסחוט אותו, והוא היה קורא אחורי, חס וחלילה בסמי, ואז היו אומרים, למה לא... והוא גומר את העונה, ואז היו אומרים, למה לא ניהלו ממסים? מה אמרתי? אבל אין בעיה, ביום שהחלטת לתת לאצילי לנוח, כי אתה דואג ממה יהיה בהמשך העונה, וגדרני לא משחק.
1: אבל איזה לנוח, הוא נכנס במחצית.
2: שנייה רגע, בגלל שהוא התבלגן, הוא ציפה אולי לנצח גם בלי את מכבי חיפה מלאה בילדים מהנוער. אבל ביום כזה שאתה חייב לספסל את אצילי בגלל שאתה מנהל לו מסים, בגלל שכואב לו, יש לך את גדרני בצהובים, זה היום להוציא את ירדן כהן ולשנות שיטה ולהכניס גם את אורי דן וגם את מורוזוב. לא, זאת הייתה הטעות. את הספסול של אצילי אני כן יכול להבין.
0: אז אנחנו, אז צפיתי במשחק, באמת, כמו שאמרנו, הרמה לא הייתה גבוהה, בתחושה הייתה באמת, זה שסוג של, נקרא לזה קרב אגרוף, שמתחיל מהסיבוב התשיעי. שתי קבוצות מותשות לגמרי. עכשיו אני אומר...
1: ראית עייפות, בטח.
0: אתה הרגשת את העייפות. עכשיו, עוד פעם...
1: בלחץ, אתה רגיל לראות את ביתר ובאר שבע לוחצות הרבה יותר טוב, באר שבע עוד עשו את זה לפרקים יותר טוב, עם הכדורים השניים, ביתר הייתה זכותה.
0: יפה, אז נוצר מצב שמי שתיקח את העייפות, בסוף זה לא תראה אולי הקבוצה הכי טובה, אלא הקבוצה האחרונה שתעמוד על הרגליים. ופה אני בא למנהלת הליגה. עכשיו תשמע, אני יש לי המון ביקורת על מנהלת, אתם שומעים את זה כל הזמן, תוכן, תוכן, תוכן. צריך להוריד את הכובע על מה שהם עשו אחרי מלחמה, הם החזירו את הליגה.
1: ענק, שפו, שפו, אבו, שפו, והאצטדיונים מלאים. והכדורגל שלנו זורח, ואנחנו צריכים להעריך את זה. אני כל אצטדיון שאני הולך, 30,000, 25,000.
0: אי אפשר להשיג כרטיס לשום מקום.
1: כל אצטדיון מלא, בבלומפילד, בטדי, בטרנר, סמי אופר, זה פשוט שפו לכדורגל.
0: הניהול של המשבר של מנהלת הליגה היה מדהים. אך עם זאת,

0: אני אומר, אני חושב שהם יגזימו עם הלחץ של המשחקים. עכשיו אני אסביר.
1: אבל יש להם דדליין, יש להם דדליין.
0: מה הדדליין?
1: אני חושב 25 למאי, לא?
0: הדדליין היה סוף מאי. יש לך עוד שבוע, נוצר מצב, אני אגיד לך...
2: למה הם עשו את זה, אבל אתה חושב? למה הם...
0: אני אסביר לך בדיוק.
1: מה האינטרס?
0: כשהם חידשו את הליגה, הם אמרו, אנחנו רוצים לסיים אותה גם כמה שיותר מהר, שלא תתחדש הלחימה בטעות, ואז עוד פעם נעצור את הליגה. אגב, מחשבה לגיטימית. אני אומר עכשיו בדיעבד, היה צריך לחשוב, בשביל השחקנים, בשביל הקבוצה, בשביל האווירה, בשביל
2: האנרגיות,
0: לתת, רגע, את השניים, שלושה מחזורים האחרונים, לרווח. למה? כי אם אני בא כצופה, אני רוצה לראות את פריים ביתר ירושלים, נגד פריים
1: הפועל באר שבע. אתה יכול לרצות, ככה או ככה, גם אם היית מאריך בשבוע, השחקנים זכותיים, גם עוד שבוע, אולי היה עוזר טיפה, לא היית רואה פריים של אף אחד בסוף מאי. איתי בשלי מאי, אתה לא רואה פריים של אף אחד.
0: רגע, תן לי לענות לו, רגע.
2: אבל אולי לתת למשחק האחרון, נגיד, שבוע שלם להתכונן.
0: בוא, הפועל באר שבע, לצורך העניין, שיחקה אתמול
1: בטדי. ועדיין לא תראה פריים של אף אחד.
2: לא פריים, אבל תיתן לאנשים מתאושש קצת.
0: תן לי לראות את הכי טוב שיש.
2: שלישי, שבת, רביעי,
1: שבת. קשה מאוד, קשה מאוד.
0: הפועל באר שבע, לצורך העניין, שיחקה אתמול.
2: אני קשה לי, ואני לא משחק.
0: בוא, רגע.
1: קשה לנו למה, יש מרכזי שער השבת. מרכזי שער השבת. לנו קשה, מה השחקנים?
0: אנחנו חצופים, אני הולך לבלומפילד. אתה יודע, הקהל היה גמור.
1: תגיד, איזה תפקיד אתה, איזה תפקיד אתה? אתה בכנף, אתה באמצע, אתה שש, אתה כנף שמאל.
0: האווירה הייתה?
1: זה כבר, אבו, יותר עייף מכם. שחקנים רצים כבר לא נשאר להם שרירים ברגליים.
2: אני מחור על האוהדים האלה, גם בישראל, במיוחד בחול.
1: כמו עופר אונן.
2: ניצחנו
1: עופר אונן עם ניוקאסל. ראית? ראית? ראית איזה ניצחון גדול עשינו?
2: דירקטור? מה זה ניצחנו את ליץ? סליחה?
1: עופר יש לו לוק של שש בקישור, עופר.
2: אבו, ניצחנו בבלומפילד. לא,
1: אומר, אני יותר עייף מהשחקנים.
2: ניצחנו בחוץ.
1: כן.
2: אתה ניצחת?
0: חבוב, אני הייתי לפניך ואחריך, תזכור את זה תמיד. הייתי לפניך והייתי אחריך.
2: זה ענק.
0: אבל אני אומר,
1: זה מחשבה של אוהדים.
2: לא, אוהדים, אני מת על זה שאתה רואה משהו. ראית מה עשינו להם?
0: מה, פירקנו אותם כול?
2: פירקנו אותם.
1: פיצקת גרעינים ביציע, ישבת.
2: נתת צמד?
0: חצופים. עד השכחו, הם היו לפניכם.
2: קונצרט, קונצרט עשינו להם אתמול.
0: בוא,
2: שרי. מה עשית להם קונצרט? איך אתה?
1: איפה היית? מה אתה משחק? איזה תפקיד?
2: אה, אתה שואר? מה זה אתה?
0: עכשיו קמים, אך, נרקוד יבר, חגר.
2: מה עשינו להם? איזה משחק? אתה יודע מה זה? איך נהננו?
0: אז אני אומר, נחזור, שבאמת היה חבל שהיה אפשר לרווח עוד שבוע, בשביל לתת, כי נוצר מצב, קח את הפועל באר שבע למשל. בוא, אני שואל, שניכם הייתם ספורטאים. הפועל באר שבע שיחקה אתמול, סיימה משחק ב-10 וחצי בערב, היא בעוד יומיים ב-4 משחקת כבר.
1: עזוב, עזוב, זה גם לא דיברנו על זה, רציתי לדבר על זה, טוב שאמרת את זה.
0: אז אני אגיד ואתה תחזק. העובדה שבאר שבע משחקת ביום שישי ב-4 בלומפילד נגד הפועל תל אביב, פוגעת בספורטיביות של הליגה הזאת. למה? כי כל אחד צריך לקבל זמן מנוחה מינימלית.
1: למה לא העבירו את זה לראשון ודחפו את המשחק לרביעי?
0: הבא. כי רוצים לשחק, כי רוצים לשחק בשבת. עכשיו בשבת אסור לשחק.
1: שחק בשבת. רגע, מכבי משחקת בשבת מול ביתר.
0: יש הסכם שמנהלת הליגה עם הטוטו, שלא משחקים כדורגל בתוך השבת. למה? בשביל לאפשר לכל המנחשים למיניהם להתחיל לנחש אחרי צאת שבת משעה 8. בדיעבד, אני אומר לך שבאר שבע
1: וביתר... מה הבעל לנחש לפני שהשבת נכנסת?
0: בדיעבד, באר שבע הייתה צריכה לשחק באותו יום של ביתר ירושלים את כל המשחקים גם בשבוע הקרוב, כי באר שבע בא...
1: וואי, איתי, איתי, אם באר שבע מנצחת ביום שישי, אתה יודע ביתר איך באים לבלומפילד?
0: מה ככה?
1: ומכבי תל אביב חבולה מביתר, צריך לזכור את זה, איתי. מכבי תל אביב חבולה מביתר העונה.
0: רגע, תכף נגיד לזה. אני אומר שברמת המנוחה, זה משמעותי. אני בדיעבד, אני אומר, באר שבע אתה צריך...
2: כל יום, כל יום הוא קריטי.
0: כל יום הוא קריטי. בדיעבד,
1: באר שבע... ברור, וזה גם שישי צהריים. עכשיו, במקום לשחק, זה 36 שעות קדימה לשחק.
2: נכון, זה קריטי.
1: מה זה, איתי, קריטי של החיים? שחקו ביום שלישי בלילה, משחק נסחטו.
0: בשביל ההוגנות, באר שבע הפועל תל אביב, צריך לשחק, עכשיו לא רוצים לגעת בבלומפילד, כי כולם ישחקו בבית. באר שבע הפועל תל אביב ביום שבת, בשעה 3, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב בבלומפילד, בשעה 8:30, משטרה באה מפזרת הכל, כולם מקבלים אותה מנוחה. זה מה שאני אומר, צריך לחשוב כל הזמן על הדבר הזה, כי זה משמעותי. אתם עוד פעם, הייתם
1: ספורטאים. אני לא יודע, חלונה עברה על זה בשתיקה, נשבע לך. לא מתאים לה ולא אופייני לה.
2: קודם כל, להערכתי, דיברו עם הקבוצות, וזה היה, להערכתי, הם כאילו קיבלו את זה.
1: אז לא ברור לי איך, איתי.
2: יכול להיות שהם רצו...
1: תחשוב שיש להם עכשיו...
0: דיברתי מישהו בבאר שבע בדרך לפה, אומרים, תקשיב טוב, אנחנו לא יודעים איך... עזוב אימון. חוץ מהשפה טקטית, מה אנחנו יכולים לעשות?
1: כלום.
0: כלום, טיפה טיפולים.
2: היום כבר יום רביעי.
0: טיפה טיפולים, אתה הסברת את זה מאוד יפה בפרק.
2: היום יום רביעי, הם טיפולים. מחר אימון מסכם.
1: הרי מחר הם גמורים איתי מהמשחק, לא היום.
2: מחר אימון מסכם.
1: הרי יש לך משחק בשלישי? ברביעי, אתה אותו.
2: תרשום
1: את ההרכב. תקם טוב, למה? לפני 12 שעות צחקת. מתי אתה מקבל את הבומבה? שנייה רגע, מתי אתה מקבל את הבומבה? בחמישי אתה מקבל את הבומבה. והבומבה הזאת אתה צריך להתאושש ממנה לפחות יום וחצי, יומיים, יום וקצת אחרי כבר אתה עולה לשחק.

0: לשמוע את ההרכב של הפועל באר שבע? הנה, אם אני עכשיו בן אדם שרואה את העתיד ומכיר את רן קוז'וק, מרציאנו בשער, בלמים, ויטור, בלוריאן, מגן שמאל, בלטקסה, גיא מזרחי, בקישור, קנגו, אבנטורה, שי אליאס,
1: איתן אליאס, רק פרץ, נו?
0: לא, רגע.
1: כרגע לא נגעת בכלום.
0: רגע. לא,
2: בויטור,
1: אוקיי.
0: שי אליאס, ולמעלה ישחק עם איסט בשפיט, בשפיט, זי אחמד.
2: בשפיט זה כמו הברומי. ורוי כהן. מי?
0: רוי כהן.
2: רוי לוי.
0: רוי לוי.
1: סיכון.
0: להערכתי זה היה הרכב שלי.
2: יפה, אמרתי רוי כהן, מה זה ילד מהנוער, מי זה רוי כהן?
1: אז בואו נלך למשחק הזה, הפועל מגיע נגד הפועל באר שבע, ואני עכשיו אני רוצה להוציא. אני יכול להוציא? יפה, אני רוצה. מי? לוי כהן.
2: רוי כהן. רוי לוי כהן.
1: זה פודקאסט שאנשים שומעים, לא רק רואים. שייך תאורית שם לעצמו אף שניצן ושבר להרד את המיקרופון. הרד, תגיד לי אילן שזה יורד מהחשבון.
2: בסדר, עכשיו אני אעלה את זה לאינסטגרם שידעו למה שחק.
1: יפה, ביום שישי הפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב, ונהיה איזשהו שיח מסביב, כמו שאמרת, עזוב ברדה, שיח מסביב, הרי אם אתה בא לכל אוהד הפועל תל אביב, מה הוא יגיד לך, מי הוא רוצה שיקח אליפות? הפועל באר שבע.
0: נכון.
1: עכשיו יש איזשהו שיח שהפועל תל אביב לא תתאמץ, והפועל תל אביב כן תתאמץ. אז אני רוצה להודיע לכולם בצורה רשמית.
0: כבלם ועדה סף?
1: כבלם ועדה חגיגית.
0: אוקיי.
1: אם יש קבוצה שמשחקת ספורטיבית, שמורידה קבוצות ליגה, זה הפועל תל אביב, יורידה את מכבי פתח תקווה, הורידה את אשדוד, הורידה את כפר סבא, אין לה דין ואין דיין. עכשיו מי שחושב שהפועל תל אביב תבוא אחרי שהבטיחה את הכרטיס לאירופה ותבוא ותיתן לבאר שבע,
0: אין דבר כזה.
1: אין דבר כזה, אז אני כבר מראש, כל השיח וכל הזמזומים מסביב של כל מיני אנשים, כולל אוהדי בית"ר ירושלים, שבואו חבר'ה, אוהדי בית"ר ירושלים, יש לכם ג'ארה שלכם על הראש, חבר'ה, דברו על בכלל הסרוכים, על מה אתם מדברים איתי בכלל, זה לא הגיוני. תכף להרגיע, הפועל תל אביב תבוא עם ברדה או בלי ברדה, כמו שהיא באה, למשחק ביתי האחרון, בעונה מדהימה,
0: במבצר שלה,
1: תעשה הכל
0: כדי לנצח,
1: תהיה אווירה, אימא לבבלומפילד,
0: והיא קבוצה חזקה בבית, הכי חזקה בבית שלה השנה.
1: אגב, יכול להיות שתפסיד לבאר שבע, כי באר שבע קבוצה יותר טובה.
0: היא יכולה להפסיד.
1: אגב, באמת שביניהם באר שבע נתנה נוקאוט לפועל תל אביב. הפועל תל אביב ניצחה משחק אחד, שגם אותו עד עכשיו לא הבנתי.
0: עד עכשיו לא יודעים איך היא ניצחה.
1: איך הבאת החצי בכלל באותו משחק בבלומפילד ב-2-1 של עמית למקין.
0: נכון.
1: אבל אתם יכולים להרגיע, כמו שאני אומר באותה נשימה, ביום שבת, ביתר ירושלים ומכבי תל אביב. מכבי תל אביב תבוא למשחק נגד ביתר ירושלים, אחרי שביתר נתנה להם שישייה, אחרי שביתר נתנה להם רביעייה.
0: זה פלייאוף עליון.
1: בטירוף של
0: הארון. זה פלייאוף עליון של קבוצות גדולות, שאתה לא בא למשחק ואתה אומר, זה אני מנצח, זה יהיה לי קשה, זה אני נצח. אין פה לנצח. חוץ מהפועל פתח תקווה שעושה פלייאוף, שאני לא זוכר דבר כזה. 0-21, כל האהבה והשבחים לעומר פרץ, איך שהקבוצה
1: שיחקתם הגדולים, זה
0: פתאום ירידת מתח שהיא נגד הטבע, לא יכולים לראות ככה בשום שלב. כל קבוצה שבאה לחמניות, גם אם קשה, קל, הכל, מנצחים, ממשיכים קדימה, אי אפשר זבזב ככה קבוצה בפלייאוף עליון. אבל כל הקבוצות הגדולות, גם מכבי חיפה, ביתר הגיע לסמי עופר, חשבה שזה טיול.
1: נכון.
0: בא ברק באחר, אומר, הלו, מפה, מימין, משמאל, גם אני בן אדם. באו מוכנים, הצעירים, עם דולב חזיזה, עשו תוצאה ענקית. והיום מכבי חיפה, מכבי תל אביב בערב, זה משחק ששום תוצאה לא תפתיע אותי.
1: יפה, וזה, מה שהיה הרי,
0: הגדה של פלייאוף עליון, קבוצות גדולות, יש הרבה קהל, יש הרבה לחץ, אתה לא יכול לשחק משחקים.
1: כל אחד בא לשחק ספורטיבי, למרות שנזכרתי בדאבל שלכם, במשחק במכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה זוכר ששטראובר נפל?
0: שטראובר נפל כאילו ירו בו.
1: אתה זוכר את זה? במשחק נפתח האחרון, שטראובר נפל, 2-0 דקה עשירית, מה קרה לשטראובר? עד עכשיו הוא אומר, לא, נפלתי אחורה.
0: איך הם סמכו בתיקו? אתה זוכר איך הם סמכו
2: בתיקו? איך
0: חגגתם בתיקו?
1: איך סמכתם בתיקו? איך סמכתם בתיקו?
0: איך סמכתם
1: בתיקו? אני סיימתי שבוע חולה מהדרבי הזה. שבוע חולה ב-0-0 הזה.
0: אני דאגלס לקח אותי לשתות 3 ימים ברצף, לא זיהיתי את עצמי אחרי זה. הוא קם בבוקר, דאגלס אחרי האליפות, הוא אומר לי, בוא, הכנתי לך אספרסו.
1: אחרי אליפות או לפני אליפות?
0: אחרי אליפות, יום אחרי אליפות. הוא אומר לי, ישנתי אצלו, הוא אומר לי, הכנתי לך אספרסו.
2: איזה סכנת נפשות, לישון אצל דאגלס.
0: כמו
2: הבית של ג'פרי אפשטיין, אתה יכול לקום כל חשם דינוקות.
1: לכאורה, לכאורה.
2: לכאורה.
0: שמישהו.
1: אוי, בואי, נו, היה לו ככה בבוקר, נו.
0: שמישוגע. קח אותי בבוקר, אומר לי.
1: עם החיקוי.
0: הוא לקח אותי בבוקר, אומר לי, הכנתי לך אספרסו, אני קם. הוא מביא לי אספרסו, אני שותה שעת, דאבל אספרסו. חשבתי זה אספרסו, הקפה.
2: איך, המנגוך המגעיל הזה שהיה פעם. איך.
0: בשבע בבוקר אני שותה אספרסו.
2: איך.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
1: רגע, ובשבוע הזה, יש שיח בין הקבוצות, תגידו, זה יילחם, זה לא יילחם, וזה, צפו לי קצת מאחורי הקלעים.
0: אני נגיד בשבוע הזה,
2: אני בחיים לא עלי מחזור סיום כזה.
0: אני שבוע של הזה, אני נגיד, אחרי שכאילו הם עקפו אותנו, והיה לנו את הגביע, הייתי מדבר.

0: עם רפאלוב, חבר טוב. הרקום אני הייתי רושם לו, מברוק וזה, מגיע לכם, אתם אליפות, אנחנו גביע. כאילו כל הזמן נתתי לו להבין...
1: שגע אותו.
0: שגע אותו, שדי, יא מנחוס, תפסיק. ליאור, מה יש לך, תגיד, נראה לך שביתר, גם יגמרו אותנו ובני יהודה לא יכולים לרוץ.
2: כן, עושה לו הפוך על הפוך.
0: הייתי אלוף העולם בהפוך על
3: הפוך. אבל אתם נסעתם למשחק הזה, למשחק בטדי שלו, אתם לא האמנתם.
2: אתם נוסעים ואתם רואים את השיירות, והכל הירוקים.
0: אני רואה את השיירות, אתה לא מבין. זה כאילו דברים שאתה לא תשכח בחיים. שיירות של אוהדי מכבי חיפה. נוערים.
2: בבמות כבר, ודניה.
0: מה, דודו ארון לא היה בדרך לזה, העברתי, החלפתי אותו, אמרתי לו, תחזור למרכז. תעשה פרסה.
3: אתה יודע שאני באותו זמן ערכתי את וואן, והיה לי צוות בבמות של מכבי חיפה, עודי מכבי חיפה זוכרים את זה, היה כבר במות מוכנות.
0: הכל מוכן.
3: האליפות השישית או השביעית או משהו כזה.
0: זמרים מוכנים, כבר היו בדרך לשם, הודיעו להם כבר שהם צריכים, דודו ארון היה אמור להופיע שם.
3: זה נתן לכם דלק? אז במשחק הזה? תשמע, כן, אנחנו נגיע למחזור הזה. אנחנו נגיע למחזור הזה.
0: לא, אתה בסוף, יש לך כל הזמן דלק שאתה אומר, יכול להיות לקרות, אבל בראש, בן אדם לא מאמין שמכבי חיפה נגד בני יהודה, קבוצה שסיימה, עכשיו אני יוצאתי אדום, אדום לשוער שלהם שלושה ימים לפני, עכשיו אינוק בזה היה כל הקבוצה בשער. מי שיחק?
3: קדוש.
0: קדוש, כאילו הכל התאפל.
2: והוא היה איש המשחק.
0: והוא היה איש המשחק. אחי שלח לו פרחים יום אחרי לבית חולים.
2: זה כמו שעכשיו הפועל באר שבע תפסיד נקודות במחזור האחרון נגד הפועל פתח תקווה. אותו דבר בדיוק.
3: אבל יש משהו במחזור האחרון.
0: כן.
2: אותו דבר, תפסיד.
0: היא יודע מה, יותר
2: אם אפילו. היא, לא, אם היא מנצחת את הפועל פתח תקווה במושבה, היא אלופה, ולא מנצחת.
0: מטורף.
2: אותו דבר, תחשוב, איזה הזיה.
3: ומדברים על המחזור האחרון של ביתר נגד הפועל תל אביב, בוא, יש בחר נגד הפועל באר שבע. ברק בחר בא לטרנר, מחזור אחרון.
2: ואם דיברנו על ברדה, שלא ישמח מהאליפות של באר שבע, גם ברק בחר לא רוצה אליפות של באר שבע, למה האליפות האחרונה של באר שבע הייתה איתו.
0: רשומה על שמה.
2: בדיוק. באותיות זהב צריך להגיד. אז הוא מגיע...
3: הגזמת,
2: הגזמת. באר שבע, מה יש לו עם ביתר, תגיד? מה אכפת לו שביתר יעשו אליפות? מה יש לו איתם?
3: נו.
2: הבנת? באר שבע, הפעם האחרונה שעשתה אליפות, זה עם ברק בחר. מה אני צריך עוד אליפות על הראש שלי, למה?
3: הקושו כזה ירוס לי?
0: על הקוגעון, על הקוגעון. הוא נותן לך את זה...
2: אני נותן לך את זה מכל הכיוונים.
0: לא, הוא אומר לך זה... זה ככה, אנחנו ספורטאים, אנחנו תחרותים.
2: עכשיו אתה יודע, יבוא עכשיו ברק, מה היופי, מה היופי, שהוא אמר הפיל שבחדר, אתה לא יודע איזה פיל זה. יבוא עכשיו ברדה, יגיד לך, מה יש לך, אני עוד בר שבע, אני מת שבר שבע יקחו. יבוא ברק בחר, יגיד, אחלה בר שבע לתקופות טובה שם. לא משנה, אני לא רוצה שיקחו. חרטה, שמעת? חרטה, הנה אני אומר לך, נכון או לא?
0: הכל רשום.
2: זהו.
3: יפה. משחק נוסף היה אתמול. הייתי בו, הפועל תל אביב נגד הפועל פתח תקווה, 1-0, וואה, משחק, דיברנו על העייפות, וואה, שתי קבוצות גמורות, מפורקות, לא עומדות על הרגליים.
0: שוב, ההגנה של הפועל תל אביב.
3: אבל גם ההגנה לא הייתה, שום דבר לא היה טוב אתמול, אבל הפועל תל אביב, אני אגיד לכם עכשיו מהמצד שלי.
0: אלטמן, איזה פעולה.
3: פעולה אדירה, אבל אם זה לא, אז אני יכול לסגור 200 פעם.
0: לא משנה, אתה צריך פעולה אחת ששחקן כזה שמבין את המשחק.
3: ניסיון אדירה.
0: שאנשים לא רואים, ואתה מדבר לפעמים על ניסיון, זה מבוגר, זה
2: הכל. עונה אדירה מהקבר יצא.
3: אלטמן,
2: שמתם אותו בקבר, אבל לא בקבר.
3: מסי לא רצה אותו בליגה לאומית. ליגה לאומית לא רצה אותו. הוא אמר, אני אתחנן,
0: הוא רצה אותו.
2: גם ברדה לא רצה אותו, ובכלל הפועל תל אביב כמועדון, כולל הקהל, אף אחד לא רצה את אלטמן.
3: זה מדהים. ראו בו,
2: ראו בו, אחראי לירידת הליגה, נכון? יפה, יפה, ומה שאלטמן עושה השנה בהפועל, הוריד את הכובע.
0: מה אהבתי, מה אהבתי אצלו, שלפעמים זה, אני אוהב אותו כשחקן הזה, מה שמוציא אותי מדעתי לפעמים.
2: אבל מה אתה רוצה, הוא מאזן של שרן, מה יש לך עם כאלה?
0: שמעת מה אמר?
2: כן, ש...
0: מה הפרש נקודות
2: בני? יפה, אבל...
0: אלטמן,
2: שומע, אתה רוצה משהו יותר גרוע מזה, איתי?
0: אל תעבור את הגבול, תהיה מספיק.
2: איתי, אתה רוצה משהו...
0: כמה אני בכלל, לא יודע מי מוביל.
2: אתה רוצה משהו יותר גרוע מזה?
0: דל, אל תשגע אותי.
2: נכון.
0: זה מתיר,
2: אני איתך חמור, אני איתך.
0: הם מובילים עליהם בשתי נקודות? די, אלטמן.
2: איתי, אני איתך חמור, אבל אני תכף משהו יותר גרוע מזה. אנחנו, במכבי תל אביב, נאבקים הפועל באר שבע על אליפות. מחזורי סיום. מחזורי סיום של העונה, אוקיי? אנחנו שחקנו נגד ביתר, והפועל באר שבע שחקו נגד חיפה יום קודם. באים בבוקר, חדר הלבשה, אימון בוקר, או יום של משחק, אתה יודע, לפני שיוצאים לאימון עוררות כזה ונוסעים לבית מלון. תקשיב רגע, שנייה, שנייה. מדברים על המשחק בחדר, מדברים על המשחק של אתמול, על באר שבע נגד חיפה, בחדר הלבשה. שרן מסתכל עליי, מה אומר לי? מה יצאו אתמול באר שבע? אני אומר לו, שרן, שמע, שמע, שמע, שמע.
0: אתה מבין?
2: שמע, אתה תוכל, אני לא אשאיר לך כללה. כללה, כללה שאני מכיר, אני לא אשאיר.
0: זה הזן הזה, כאילו יודעים.
2: אז הבנת? אז זה אלטמן.
0: אבל יכול להגיד לך לנו משחקנים? אתה יודע אם...
2: החמודים של צפון תל אביב, הם כאילו מעל הסיטואציה, הם לא יודעים כאילו כמה יצא ומה זה, הבנת?
0: כשאתה רץ לאליפות עם קבוצה במשך עונה שלמה, אתה סובל, אתה מקבל בוקסים לתוך הלב, משחק אחרי משחק, ואתה לא מבין. אתה גם לא קשור למשחק, זאת אומרת, גם אם המשחק שלך שאתה צריך לתת הכל, המשחק של הקבוצה היריבה הוא חלק ממך. עכשיו, הגול של איסט נגד מכבי חיפה, שכל שחקני ביתר רואים, זה יכול להיות הגול הזה שבו ביתר הפסיד את האליפות. שתבין, יש גולים שאתה מקבל...
3: חץ.

0: הם חץ שלא חוזר לך אוויר לריאות. ואלה הגולים האלה, שאתה הולך, שאתה מנצח זה, הם כבר ראו אותם פותחים פער של שלוש. של שלוש.
1: כן, כן.
0: של שלוש, ויחד שערים יותר טוב, ומשום מקום, הוא נתן גול. צמצם לנקודה, אפילו ארבע, לא?
2: כן.
0: מה היה?
1: ארבע, כן. אשכרה. כן, כן, כן.
0: אתה קולט?
1: אתה מבין? דאג אומר את הסיפור. אז אני חוזר להפועל תל אביב, עכשיו אני אשים את הכובע של האוהד, כמו שאתה אוהב. אני חייב להגיד לכם שעוד פעם, מהצד שלי, עוד פעם, כמו הפועל תל אביב, שים להביא, עונה חווייתית, תקשיבו טוב, הרבה זמן לא נהנה.
2: אמת.
1: 13 שנה, נניח, מהתקופה שלכם אפילו, שהיית בפועל, שעשיתם אירופה קצת וזה. לא. אתה עשית אירופה בפועל, כן?
2: אני הייתי בפועל.
1: היית בפועל תל אביב, שלב בתים, אתלטיקו מדריד, קיבלת שלישייה.
2: וואלה, לא ידעתי, לא ידעתי ש...
0: זה פעם אחרונה שמיום
1: שלב. לא ידעתי, זה תודה.
2: לא שלב בתים, אבל.
1: עם הסידור מאמן.
0: שלב בתים?
1: לא, שלב בתים.
0: לא,
2: יפה. אז אני מדבר על שלב בתים. לא ידעתי שהעונה שלנו הייתה פעם אחרונה.
0: אני חושב שכן.
2: אתלטיקו מדריד, ויקטוריה פלזן ואקדמיקה הפורטוגלית.
1: ניצחת את האקדמיקה
0: בעלם. תגיד לי את הבעלם ששמר את החלוץ של אתלטיקו מדריד. איך קוראים לו?
2: מור שושן.
0: גדול.
1: ענק.
2: מצחק איתי.
0: לא, איך קוראים לחלוץ? לא, שכחתי.
2: דיאגו קוסטה.
0: דיאגו קוסטה.
1: דיאגו קוסטה, בוזילאי ספרדי, נכון?
0: מור שושן ודיאגו קוסטה.
2: מור שושן זכרת ודיאגו קוסטה לא.
0: מרח לי, לא. הייתי בנעלן.
2: אחלה מור.
1: אז באמת, זה 13 שנה של, תשמע, חרה, אבל 13 שנה, אתה נהנית, פעם ראשונה שאני חווה עם הילדים שלי, אני חייב לחלוק אתכם, שבאים איתי למשחקים ונהנים, וכיף לא נורמלי.
0: עונה הכי גדולה של הפועל תל אביב.
1: עונה מדהימה.
2: מאז העונה שלכם.
1: לא, גם אתם עשינו,
0: גם רם בן שמעון סיים שלישי.
2: כן, אבל עשינו עונה יותר טובה.
1: אז הוא דח עם בנדורי, ואז הכל התחרבש לו.
0: שם אני ושם הלכתי בינואר.
2: אבל עשינו עונה יותר טובה. אבל היינו אחרי עונות טובות של הפועל תל אביב, אז זה לא היה מוערך. עכשיו הפועל עושה עונה טובה, טובה, אבל זה בא אחרי שנים כל כך לא טובות, שעפים על זה.
0: אם אני בתקופה שלי עושה מקום רביעי בהפועל תל אביב, ירדתי ליגה.
2: אני עשיתי עונה, אני עשיתי מקום שלוש, אני בוחר זה בגלל דאבל. אני עשיתי עונה מקום שלוש, שכל העונה היינו 1-2-3, 1-2-3 עם חיפה ומכבי.
0: נכון.
2: כל העונה, ועדיין, כללות, ואל תצא מוולסון עד 4 בבוקר. למה? כי באנו אחרי שנים של תארים.
1: אז אחרי 13
2: שנה. טבעי גם, אגב, אני לא בא בטענות.
1: אחרי שנה שעברה, הפסדתי לכפר קאסם. עשיתי דבר מפעולה, כזה דבר.
0: אני זכיתי בדאבל שנה אחרי. עפנו, לא, עפנו מאוחר.
1: לא הייתה אלופות.
0: הייתה, זכינו.
1: עפת עם פנדורי.
0: היינו בליגת אלופות, שנה אחרי.
2: כן, זה העונה שאתה באת, חזרת מסוונזי, ואני הלכתי למכבי.
0: לא, אחרי האליפות שזכינו, התחלנו את העונה משחקים פחות טובים, כמעט עפנו בליגת אלופות, זה, אתה מתחיל לשמוע רעשים, מה יהיה, תתעוררו. תכינו עכשיו, סדאבר.
2: איזה מעליף. בוא נדבר על זה רגע. הכל תצעק לי מהיציע, לא תתעורר. הלו, אני ער. אני רץ על הדשא. אתה ראית מי שישן ומשחק כדורגל?
0: אתה שומע,
2: שחקני כדורגל. הכל לא תתעורר.
0: רק לא תתעורר. תתעורר זה המילה הכי קשה לשחקן. כל כלל בעולם, כלל אותי.
2: תאחל לי מחלות, הכל לא תתעורר.
0: אם מישהו צועק לך, שכטר תתעורר, שתבין שכאילו הוא הוריד לך את כל האוויר מהמשחק. אם מישהו רוצה להפיל מישהו, שחקן, תצעק לו תתעורר.
2: ובהקשר הזה, איך אתה יודע שהיית קטסטרופה באותו יום? שאתה יוצא ויש לך הודעה מאמא שלך, או מאבא שלך, חיים שלנו, בשבילנו תמיד תישאר מספר אחד. ככה אתה יודע, היית חושר מצרים, לא מגיע לך ציון שתיים, ציון אחד מגיע לך. כשאתה מקבל את ההודעה הזאת, נגמר השיר.
0: אם אמא שלך שלחה לך הודעה, והיא היחידה ששלחה את ההודעה, הסתבכת.
1: אז הפועל סוגרת, כמו שאמרנו, מכרטיס לאירופה, מרמת...
0: מה האופק? עזוב, אתה רוצה להמשיך הפועל, מה שאמרת מהכל. מגיא פרימור שעשה עבודה מצוינת.
1: הצלחה אדירה. עומר בוגזה.
0: ברדה.
1: סלבוב, זכור את השם הזה שבנת הפועל תל אביב בשקט הסקאוט הבולגרי. ברדה, שחקנים, קהל, מאז 2010. לא היה חיבור.
0: מדהים. הקהל של הפועל השנה, כל משחק, קונצרט. התהלוכות ביום של המשחק. פשוט מטורף.
1: לא היה דבר כזה בקופה שלכם.
0: חשבתי שזה במונדיאל. אתה מכיר את התהלוכות במונדיאל?
1: של הדרום אמריקאיות.
0: של הדרום אמריקאיות. מדהים. הקהל של הפועל תל אביב חזר ובגדול, והפועל תל אביב כל כך חשובה לליגה, שיש פלייאוף כזה, ביתר, הפועל, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, זה פשוט, כל משחק, אתה יודע, שחקנים, אני אומר להם, יש שחקנים היום שנמצאים בקבוצות הגדולות, אחרי שהם יפרשו, הם יעריכו באיזה סיטואציות הם היו.
2: כן, אבל ככה זה איתה. גם אנחנו ברגעים האלה לא הרחנו את זה כמו שאתה מעריך את זה.
0: נכון, נכון.
2: ככה זה, זה טבע האדם.
1: עכשיו, שאלת אותי מה העתיד לבוא. עכשיו, אני מעט שאני יודע. קודם כל, ספרה מבין שהוא לא רק צריך...
0: יכניס את היד לכיס?
1: הוא לא צריך להכניס יותר מדי, זה העניין. כי הפועל תל אביב עושה...
2: מה אתה אומר?
1: רגע, שנייה. רגע, רגע, שנייה.
2: במקרה שלו, הכיס שלו כל כך עמוק, שהוא לא צריך להכניס, אבל הוא צריך להכניס.
0: שנייה. הוא נכנס לכיס הקטן של
2: הג'יס. כן, הכיס הפיצי הזה.
0: הוא בכיס הקטן הזה.
2: 20-30 מיליון דולר. בקטן, אבל לא בגדול.
0: בקטן הזה יש לי 3 שקלים ככה, מחוברים.
1: דבק. מה שאני אומר זה שספרה, ההנהלה של הפועל תל אביב, עושה מה שמיץ' גולדהר עשה, יצר מנגנון הכנסות. הפועל תל אביב בעונה הבאה הולך לעשות 20,000 מנויים, כמו שמכבי חיפה עושה כל שנה.
2: בסדר, אבל עדיין אם היא לא תעשה שלב בתים, ויהיה לה קשה לעשות שלב בתים, אז זה לא הבשר.
1: היא לא תעשה שלב בתים מכיוון שיהיה קשה, כי היא לא מדורגת. יפה, לא משנה.
0: אבל זה העלית על האינסטגרם, תראה כבר איזה אוהד, כי השיג את המספר שלי, תראה מה עושה שם. מישהו שלח לי.
1: זה הולך להיות עכשיו הסטיקר הכי טוב בארץ.
0: לצל חצר.
1: לצל חצר, זה ענק.
0: לא יודע מי שלח את זה.
2: יש לי חבר טוב, שומע?
0: כל הכבוד, אחי.
2: יש לי חבר טוב, חבר טוב, במקרה יושב איתנו כאן עכשיו בפודקאסט, אתה אמר לי משפט שהיינו ילדים בנבחרת האולימפית.
1: ואני ואתה לא היינו באולימפית.
2: אמר לי, אין דבר כזה פרסום שלילי. סטיקר, אף אדום, לצל חצר, גם טוב לנו.
0: קודם כל שידברו עליך.
2: גם טוב, קודם כל תהיה בתודעה.
0: אם טוב זה טוב, אבל אם לא טוב זה גם טוב.
2: בדיוק, בדיוק.
1: אז אם אני אומר שמייצרים בסיס הכנסות, אני אצליח להשלים משפט, בסוף אני אצליח.
0: אוקיי.
1: להשלים בסיס הכנסות.
0: כיתה טיפולית.
1: עם מנויים, יש שני מטורפים. עם בסיס הכנסות, עכשיו לגבי ההשקעה, תהיה השקעה בהפועל תל אביב. הפועל תל אביב מכוונת בעונה הבאה. להגיע. לרוץ לאליפות.
0: אל תפחד להגיד את זה.
1: הסוף. אני אומר את זה
0: פעם. להגיע.
1: לא, לרוץ לאליפות. אתה לא יכול להגיד המטרה.
0: לא,
1: המטרה תהיה...
0: לרוץ לאליפות.
1: לרוץ לאליפות ביחד עם כל הגדולות. להפועל תל אביב יש בסיס חזק מאוד, טוב מאוד. אני חושב...
2: מה זה לרוץ? מה זה הסיסמה הריקה מתוכן הזאת?
1: לא.
2: תגיד, אני רוצה אליפות שנה הבאה.
1: אני רוצה אליפות, אני רוצה להגיד...
2: מה זה הריצה לאליפות?
1: לא.
2: גם מכבי השנה, יש כאלה שטענו שהם רצים לאליפות.
1: השנה מכבי תל אביב...
2: הם רצו לאליפות. הם רצו לאליפות, כמו שאני רציתי לאליפות העונה. אותו דבר הם רצו.
1: טל, יש לך
2: כאן?
1: קהל מכובד.
0: הם ניסו לרוץ לאליפות.
2: כן.
1: הם הלכו, הם הלכו.
0: אבל הפועל תל אביב...
2: גם אתה ואני רצו.
1: מה זה לרוץ לאליפות?
0: הפועל תל אביב, מה צריכה?
1: אז אני אגיד לך. קודם כל, סימן שאלה גדול על עמדת המגן השמאלי. ליידנר נשאר, לא נשאר, אז אני אומר לכם מידיעה.
2: צריך מגן שמאלי, הלאה.
0: עם כל הכבוד, מגן שמאלי לא מספיק יציב.
1: צ'יקו מהם, בוא נשארים?
0: בטון, הלאה, תמשיך.
1: קוקו נשאר בטון?
2: לא בטון, בטונדה.
0: בטונדה.
1: קוקו נשאר בטון?
0: קוקו משאיר אותו, כבר מכיר את הליגה, אחלה מגן.
2: זה קוקו או קוקו?
1: קוקו.
2: זה לא...
0: קוקו. קוקו.
1: מרקוס קוקו.
0: קוקו.
2: כמו קוקו מאלת?
0: כן.
2: הבנתי, אוקיי, נו.
1: פלקאו נשאר?
2: אתה שואל אותנו?
0: פלקאו?
1: אני שואל אתכם.
0: לא, אם אתה משאיר.
1: אני שואל.
2: בטח.
0: משאיר.
2: אוי ואבוי, מה השאלה?
0: משאיר.
1: קראי משאיר. מה השאלה? תוריה לואיזו? אין שאלה. אין שאלה.
0: רגע, תן לי רגע לדבר על לואיזו. אוי, כמה שאני אוהב את השחקן הזה.
1: רגע, איתי שכטר, דבר על לואיזו.
2: אבל איתי, איתי, צריך לי, אני מסכים איתך, בהכל כוכב כדורגל. כוכב כדורגל שנייה, אבל... לא, כי שהוא עושה, אני מכיר כבר את התנועת גוף שלו, אני יודע כבר בו, אבל שלא ידבק לו השם של המחמיצה.
0: אוקיי. עזוב רגע,
2: צריך להיזהר מזה.
0: עזוב, היה לו כך מעצות. לואיזו, זה מסוג השחקנים הכי טובים שהגיעו לישראל בעשור האחרון, תהיה איתי. אני חושב שהתקרה הזכוכית שלו הרבה יותר גדולה מהפועל תל אביב, הוא יכול לשחק גם במקומות הרבה יותר גדולים. הדריבל שלו, הטכניקה שלו, הוא כל הזמן משחק לעומק. אתה יודע שאני מסתכל עליו שחק, אני פשוט נהנה. אין הרבה שחקנים בליגה שאני מסתכל, וכיף לי לראות אותם בפעולות. יש לו איזה משהו ברזילאי, ארגנטינאי, משהו אדיר. זה שחקן טופ קלאס, טל אמר, אם הוא יהיה הרבה יותר שקט מול השאר בדברים הקטנים האלה, אז זה בכלל. אבל תקשיב, הפועל תל אביב הביא הרכש.
2: מה זה, מה זה, מדהים, הרכש של הפועל תל אביב העונה בכלל.
0: הנה אני אומר לך, ואם הוא יישאר שנה הבאה, הוא יהיה פי 2 יותר טוב.
1: סיפור, הקפריסאים עשו לו,
0: ואומרים שהציעו אותו למכבי תל אביב, הם לא רצו.
2: נכון, קראתי את זה גם.
1: זה נכון, דרך אגב, אני אומר לכם, אני יודע ממי הידיעה, זה נכון.
0: לא, אתה לא יודע איך אני אוהב לראות את לואיזו משחק.
1: זה היה על השולחן של מכבי תל אביב, אמרו שלא מספיק טוב. הפועל תל אביב נלחמה, דרך אגב, עם מוני ניקוסי על עוד 100,000 דולר, פחות 100,000 דולר. אני דיברתי עם מישהו בהפועל, אומר, תקשיב טוב, כמה שהם רוצים, אנחנו ניתן בסוף, זה משא ומתן, כי זה שחקן הראשון שאנחנו רוצים. אז לואיזו משאיר, טוריאל משאיר, שנדה סילבה לא יישאר, בואטנג, סימן
2: של... היחידי, אגב, מהזרים שהגיעו להפועל תל אביב שאני לא משאיר, גם את בואטנג אני משאיר.
1: אתה משאיר?
2: משאיר.
1: שכטר, באמת? אתה משאיר את בואטנג?
2: אני משאיר. אני משאיר את בואטנג?
0: לא, לא, לא, לא משאיר.
2: ויותר מזה אני אגיד לך...
0: ברדה טוב, ראיתי אותו בהתחלה.
1: סיפור?
0: אני צריך...
2: ויותר מזה אני אגיד לך, זה מה שבאתי להגיד. שכטר לא משאיר זה יפה, אבל ברדה אוהב אותו, ולכן לדעתי הוא יישאר.
0: אז אתה תקשיב מה אני אומר לך. אצל ברדה, קודם כל, הרבה פעמים החלוץ התשע שלו יותר קשה לו. הייתי אצל ברדה, בסגנון שלו, ברדה תמיד הכנפיים נותנים גולים, זה שמגיע 10.
1: הוא עם גול אחד, איתה.
0: יותר קשה לו.
2: אבל קשה להגיע לקבוצה בינואר. רבו, דיברתי איתך על זה. זה לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט.
0: אני חושב ש...
2: אם ברדה מזהה בו פוטנציאל, הוא כן צריך
1: להשאיר. אז אתה מחליף זר אחד? אחד?
2: וואלה, וואלה. חוץ משנדה סילבה.
0: אני מחליף את שנדה ואת בואטנג. מביא עוד חלוץ.
2: אני הולך עם ברדה, אני אוהב את בואטנג.
0: אני עוד חלוץ ברמה טיפה יותר גבוהה, עם ווליום יותר גבוה של חלוץ, גם יכול להיות חלוץ יותר מסיבי, ועוד כנף שמאל, אני מביא מישהו שהוא גולר, שהוא שחקן שגם יכול לשחק חלוץ שני, אני מביא שתי זרים אחרים אני מביא.
1: כנף שמאל, 10 וחלוץ, ואז הריצה לאליפות, אני מדבר לכם, זה להיות שם עד השניים, שלושה מחזורים לסיום, אחר כך מי שלוקח, לוקח, והפודיום יכול להיות שם.
0: אתה צריך אבל עוד לחזק את הסגל בעוד ישראלי, שתיים, שיהיו משמעותיים.
1: אין הרבה. יגיע כנראה פרבר מהפול חיפה לאיבוי.
0: אתה תצטרך לספסל.
1: כולם צעירים, רוי קורין צעיר, אל קוקין צעיר, עמית למקין צעיר.
0: אתה תצטרך עוד.
1: דאפה צעיר, דאפה ילד, צריך לצבור, יש גם דאפה באירוע הזה. אז להפועל דווקא יש סגל של היחסית, עוד פעם, הרבה מאוד שחקנים לפני פריצה שיכולים לפרוץ. בוסקילה שעשה אתמול גול ראשון פעם, זה גול ראשון שלו בהפועל, מאז שהוא הגיע מהפועל רמת גן. עוד פעם, כולם צעירים, כולם מוכשרים, אני לא יודע מי יכול לעשות את הקפיצה מדרגה לקבוצה שבאמת מתמודדת קנדידטית, אבל השינויים הקטנים...
0: קנדידטית.
1: קנדידטי.
2: מילה שאבו מאוד מאוד אוהב,
1: קנדידטי. מאוד יפה, תלכלת אותי. בטח. השינויים הקטנים האלה, והיא תהיה שם עד הסוף. דרך אגב, מבחינת בסיס, הנה, טל אמר, הנה שכטר, אני מצטט אותך.
2: ברור.
1: הוא אמר שהפועל תל אביב בנויה יותר טוב, כרגע, יותר טוב ממכבי.
2: שהשלט של הפועל הרבה יותר טוב ממכבי ושל חיפה.
0: לא יודע.
2: כן, תן לי את השלט של מכבי, בבקשה, תן לי.
0: לא, אתה הולך רחוק טיפה.
2: תן לי את השלט של מכבי לעונה הבאה.
0: למכבי תל אביב בסוף, אם אנחנו נעבור, עכשיו זה עונה לא טובה, זה נראה לך. אבל יש לך שחקנים שהם בפריים שלהם, הם הרבה יותר טובים. הם לא הוציאו מהם, אני חושב שגם בליץ' וגם הסנטק וגם רביבו ודור פרץ, ודור פרץ כרגע.
2: אלה ארבעה שחקנים היחידים אבל שיש לך.
1: שלושה הולכים?
0: לא, הסנטק למה?
1: הסנטה סיכוי סביר מאוד שעולה בקריס.
0: כן, אבל אני מדבר על אלה שיש להם חוזים.
1: הכל טוב, הם מכרו.
0: איתי. אי אפשר לדעת.
1: רוי הולך?
0: מה זה הולך? הוא כרגע שחקן מכבי תל אביב.
1: כרגע. דור פרץ הולך.
2: אוקיי, אוקיי, אתה יודע מה, אני הולך איתך? אני הולך איתך? אלה ארבעה שחקנים שיש למכבי תל אביב לעונה הבאה, שאתה יכול לבנות עליהם שחקנים, אתה רוצה לרוץ אליפות.
0: דוד, לא יכול לחזור לעצמו, לפריים.
2: דוד, אחרי עונה לא טובה. אתה יכול לבוא ולהגיד...
0: אבו פחי לא שחקן ישראלי שטוב לך לסגל, שיכול להיות משמעותי.
2: טוב לך לסגל, כן. זה חלוץ, אני שואל לך, אבו פחי זה חלוץ עכשיו שמכבי רצה לאליפות עד המחזור האחרון?
0: אתה צריך עוד חלוץ.
2: אמיתית? יפה, תודה רבה. נו, אז על זה אני מדבר. אני מדבר איתך על שחקנים. דור פרץ, השקט שיש לך דור פרץ. הסנטה את השקט, רואה רביבו את השקט, בליץ את השקט. זהו. בעמדות האלה. אתה צריך להביא עוד שבעה שחקנים של הרכב. אדוני, איך שאתה לא הופך את זה?
0: ברלה גם. ברלה גם זר טוב. זר טוב.
2: לא יודע.
1: אתה מבין, הכל אתם אומרים?
2: לא יודע.
1: הכל אתם אומרים בסדר.
0: לא יודע.
2: נגיד ורלה, ורלה, אתה שקט עם ורלה, כמו שהפועל תל אביב שקטה עם טוריאל? לא. זה הכל, אז על זה אני מדבר.
0: טוריאל גם...
2: כי אתה מדבר פה על...
0: עונה היסטרית.
2: אתה מדבר פה על ה-AA, איתי.
0: טוריאל, הרבה פעמים הוא יכול לעשות משחקים לא גדולים, הוא יסיים עם צמד, והוא יכול לעשות משחקים טובים והוא לא ייתן גול ובישול. זה כאילו, הוא צריך לחבר את המשחקים הטובים שלו עם המספרים שלו, ואז יתפוצץ.
1: אתה יודע מה הגדולה שלו? אחרי הפנדל בדרבי, אנשים היו מתרסקים. הוא הביא חצי שני.
2: עזוב, הוא היה הכנף הכי טוב בארץ, אם לא אומר אצילי. צריך להגיד את זה. כנף הכי טוב בכנף ימין הכי טוב בארץ. רגל שמאל, הפוכה, מדהים.
1: אנחנו לקראת סיום, אבל יש היום גם מחזור תחתית, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום רביעי, יש פה מחזור תחתית.
0: אתה מבין, אתה יורד למה כואבות לי הברכיים כבר מהתחתית, מסכנים.
1: נפרדנו מאשדוד?
0: מאשדוד, מה שקרה איתה השנה זה... כל הדברים הלא טובים קרו באשדוד השנה, והיא משלמת על זה ביוקר. אחרי שסיים חיים סילבס, ואני מאוד אוהב את ניר ביטון, אתה לא יכול להעביר שחקן מאותו רגע להיות מאמן. גם אלון חזן, שהוא המנהל המקצועי, יש רגעים שאתה צריך לבוא ולרדת לדשא, זה בסדר, לקחת את המושכות, לקחת את המשרוקית.
2: מישהו עם ניסיון.
0: מישהו עם ניסיון שמכיר את הכדורגל, שעבר כל כך הרבה, אתה נותן לשחקן פעיל להיות מאמן, ואתה...
1: שהוא היה בחדר הלבשה באותו שנה.
2: באותו רגע. מה זה באותו שנה? יום לפני שחיים הלך.
0: אז אני חושב
1: שאשדוד... ומביא איתו, מאמן לא מנוסה, אברהם מבינו?
0: אני חושב שאשדוד נרדמו בשמירה, הם היו בטוחים שריינה כבר ירדו, והם אמרו שדבריה יורידו להם 20-30 נקודות, והם אומרים, בסדר, יהיה בסדר, בוא נריץ את ניר ביטון, בוא נראה מה קורה, ביחד עם אבי אבינו, ובסוף שרון מימר הגיע, וגם לא הצליח לשנות את הקבוצה, אשדוד יהיה לה מאוד קשה להינצל, הפועל ירושלים מהצד השני, זיוואר לקח אחריות, וזדה יחזיר את מי שדיברנו, ואמרנו לחזיב, אין לך הרבה איכות, יש לך חוזז, יש לך בדש, זה השחקנים שיכולים לקחת אותך קדימה, ומי שעשה את זה, זה ליאור זדה, שבמשחק נגד ריינה, אם אני לא טועה, בישל בדש את הכדור, וחוזז עכשיו נתן גול ניצחון, כי אלה שחקנים שיש להם...
1: זה עדיין לא נסגר, כן, אבל
0: נכון. זה עוד לא נסגר, אבל הפועל ירושלים תשאר בליגה, זה בגלל שהחזירו את השחקנים האלה שיכולים, עם הכישרון שלהם, לאחרי המשחקים, וחוזז עכשיו הביא 3 נקודות שאולי ישאירו אותם בליגה, בדש במשחק הקודם, זיו הרי לא עשה את זה, ליאור זדה כן עשה את זה, הצליח לחבר אותם אליו, הפועל חיפה עם ניצחון נגד הטבע, ג'רפי, זה הסיפור.
1: שמוריד אשדוד.
0: מוריד את אשדוד, וסילבס עובר לאשדוד, והכדורגל שלנו זה...
2: אתה כבר לא יודע, אתה לא יודע מי נגד מי.
0: אני כבר לא יודע מי
2: מאמין. כמו החיקוי של מימר, בבובה שלהם, אני מימר. אני לא סילבס. איזה יום היום.
1: רגע, ראיתי את החיקוי של דיילה?
2: ראיתי את שלום, ראיתי את שלום, אמרתי לו, מבחינתי, ב-15 שנה של תוכנית, אחרי החיקוי הכי טוב. דיילה. מה שעושה עם דיילה?
0: הכי גדול בעצם.
2: הכי גדול שעה.
0: הכי גדול, הכי גדול.
1: הכי גדול, לא ברמה הזאת.
0: דיילה!
2: קאמון!
0: וואי, וואי, תקשיב.
1: כמו שזה לא תומר לוי?
0: איזה כוכבים, איזה כוכבים.
1: וואי, וואי, פרק עדיני.
0: ותומר לוי, שופך עליו את זה, אתה רוצה לשמוע משהו, אף אחד לא יודע, הוא בכלל, בגלל שהוא לא רצו להגיד לו, לא אמרו לו, ששופכים עליו את השנייה.
2: ברור!
0: כי הוא היה אומר להם, לא, אל תתחילו איתו, שתחילו לשפוך עליו, והוא עושה ככה. הכל בסדר, הכל בסדר.
1: שוקו, שוקו, השוקו אמר לרוני רדילה, דיר בלק, אתה אומר לו, למה הוא יפוצץ לנו?
0: כן, אם הוא אמרו לו, אז לא אמרו לו. עכשיו הוא שופך עליו הכל טבעי, עכשיו, הכי מצחיק שהיה עצפן טבעי. אין, אין, מה שהם עושים פה,
1: פשוט. הפרק האחרון היה פרק... פאפאפאם. אז זה עולים לרגל, פרק מספר 249, שכטר, תודה רבה שבאת.
2: האם שכטר יהיה בפרק 250?
1: פעם, פעם, פעם, פעם. אנחנו נהיה פה ביום ראשון, שכטר, תרשום, יום ראשון, אחרי שבת, סוף שבוע של החרבות, ביתר ירושלים מכבי תל אביב בשבת, אין דבר כזה שלא מתעצבים ביום ראשון.
0: בלי הנדר.
2: בלי הנדר.
1: בלי הנדר.
0: בלי
1: הנדר, כי הוא לא מגיע.
0: לא, לא, לא.
1: כי זה אתה נפגש יום ראשון.
0: עוד לא בדקתי מה הלוז ביום ראשון.
2: לא, יום ראשון, אם אתה רוצה ב-12.
1: דבר עם הרד, מה אתה רוצה? זה היה עולים לרגל, פרק מספר 249.
0: אולי אתה כל פרק $1,000, אתה עוד עושה פה זאת?
2: $1,000 נט.

0: המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026. שלום לכם, אז עשינו איזה פאוזה קטנה, כי היה בכל זאת חצי גמר ליגת האלופות, אבל בכל זאת פינקנו אתכם חובבי המונדיאל בפרק על מרוקו, אמנם הקלטנו אותו שבוע לפני, אבל לא עוד הרבה השתנה, בעצם שום דבר לא השתנה, אז אנחנו ממשיכים לרוץ עם תופסים אמריקה, והיום פרק מספר 5, נזכיר לכל מי ש... קודם כל נגיד שלום, עוזי דן, מה נשמע?
1: בסדר גמור.
0: דני פורט, הכל בסדר. נזכיר, עוזי הייתה איתי בכל הפרקים, בינתיים, אני מקווה שתמשיך לדבוק במשימה. אז עשינו כבר פרקים ספציפיים על נבחרת ברזיל, על נבחרת נורווגיה, על נבחרת מרוקו, והיה גם פרק כללי, ואנחנו ממשיכים עם הנבחרות הבולטות. אתם יכולים לנחש מי הנבחרות הבאות, כי היום אנחנו נעסוק בנבחרת גרמניה, והרבה מאוד בשני הכוכבים הצעירים שלה, עם וירץ ומוסיאלה, אבל לא רק. הפרק הבא, אני כבר מכין את אוהדי הסלסטה, אוהדי נבחרת אורוגוואי, אז הפרק שלכם יגיע עוד כמה ימים, ובהמשך, טוב, כולם מבינים באיזה נבחרות נעסוק בהמשך, ככל שנתקרב. היום בעצם, אנחנו מקליטים איזה יום שני, ובעצם היום זה בדיוק חודש למונדיאל. 11 במאי, והפתיחה ב-11 ביוני.
1: נכון, במקסיקו סיטי, באצטקה.
0: כן, ויהיה טקס פתיחה. בעצם יהיו שלושה טקסי פתיחה, הודיעו לנו, פיפה הודיעה, ידענו את זה, אבל יהיו שלושה טקסי פתיחה, במשחק הראשון במקסיקו, במשחק הראשון בארצות הברית, ובמשחק הראשון בקנדה. שלושה טקסי פתיחה. כמו שאמרנו, זה המונדיאל הכי מיוחד, הכי...
1: ביפן וקוריאה, לדעתי, הטקס פתיחה אחד.
0: אני לא זוכר.
1: לא, אני גם לא זוכר, אבל אני... אתה יודע, טקס פתיחה זה במשחק הפתיחה, אבל כמו שאמרנו פה לאורך כל הזמן...
0: אמריקה זה אמריקה.
1: זה אמריקה, זה פיפה, זה הכל ביחד. אתה שואל אותי, דבר הכי מיותר בגמרים, במשחקי פתיחה, זה
0: הטקסים. ממה שאני הבנתי, הטקסים יהיו קצרים, כלומר, סליחה. קייטי פרי תשיר אחת מהזמרות שתשיר במופע פתיחה.
1: אגב, יש גם עכשיו... ארצות הברית? יש גם עכשיו יותר משיר מונדיאל רשמי.
0: רגע, יש את השיר של שקירה, השיר החדש.
1: אז שקירה חוזרת, פלאט.
0: לא, זה שחוזרת זה יפה.
1: זה הסיפור.
0: מה אומר על זה ג'רארד פיקה, אני
1: חושב. אבל זה הסיפור.
0: זאת השאלה.
1: היא הייתה ב-2010 עם הוואקה וואקה שתפס.
0: זה היה, כן, זה היה מדהים.
1: גם בברזיל היא הייתה. היא נעדרה שני מונדיאלים.
0: אה, זה לא בסדר.
1: אוהדת איטליה אולי.
0: היא עדה קולומביה,
1: היא קולומביאלי. אני צוחק.
0: אוקיי.
1: והנה היא חוזרת. ותשמע, מסתבר שיש כמה שירים רשמיים.
0: אה, באמת?
1: כן, פעם היה שיר רשמי אחד וכל מיני זה.
0: אוקיי.
1: אפילו לכל חברה מפרסמת, אתה יודע, ספונסר זה, יש שיר משלה, כאילו עשו מזה.
0: אז רגע, אז תסביר לי, אז השיר החדש של שקירה הוא לא הרשמי?
1: הוא אחד הרשמי.
0: הוא הכי רשמי.
1: הוא אחד הרשמי, לא, הוא אחד הרשמי.
0: אה, יש עוד, אוקיי. אולי זה עניין של שפות?
1: די, די, יכול, לא יודע, זה עניין של לוס פפלינוס.
0: הבנתי אותך.
2: אני אומר, לפי הגיון הזה, אם אתה אומר שלושה טקסי פתיחה, אז אמורים להיות שישה במונדיאל 2030.
0: אתה צודק, וזה מה שיהיה. וזה מה שיהיה, מה חזרת
2: שלו? נזכיר שלוש כאילו מערכות דרום
0: אמריקאיות. לא כאילו, יהיו ש...
1: חכה.
0: זה עוד יכול להשתנות.
1: זה עוד יכול להגיע ל-64, ופתאום יוסיפו איזה לך תדע.
0: סמוך על אינפנטינו.
1: בדיוק.
0: אז לפני שנגיע, קודם כל יש לנו חדשות, כל מיני חדשות אחרונות, כל מיני סיפורים. עוזי הבאת לי סיפור ממקסיקו, תכף נרחיב בעניין הזה. אבל אני רוצה להגיד, ושוב, אני אמרתי זה גם לאורך כל הדרך, מאז שהתחלנו את הסדרה הספציפית הזאת, שאתם מוזמנים לשלוח הודעות, הערות, בעין, באלף, מה שאתם רוצים, אז אני ממשיך לקבל. למשל, נמרוד אלטמן, שהוא אוהד שרוף של ארסנל, שהיה במשחק של ארסנל, כאילו, אתה יודע, עבר שם כמעט התקף לב בסוף, אבל הוא כותב לי, הפרק על מרוקו, ספינג'. הוא אומר, הייתי כותב בומבוניירה, אבל בכל זאת זה מרוקו.
1: אלטמן נשמע אשכנזי, אבל בסדר.
0: לא, בסדר, זה הכל בסדר. זה אחד, ושי לוגסי שלח לי תמונה מהקאמפ נו, אתמול הוא היה במשחק של ברצלונה זוכה באליפות, ובדרך, או לפני, או לא יודע בדיוק מתי, האזין לפרק האחרון שלנו. אז כן, תמשיכו לשלוח תמונות, כל מה שאתם רוצים, סרטונים, ואנחנו מפרגן לכם לכל מי ששולח. אז עוזי, בוא תן לי את החדשות האחרונות ממקסיקו, תכף דני יתן לו את החדשות האחרונות מבוסניה, שזה גם מהעבר השני של הגלובוס.
1: מקסיקו, המאמן חביר אגירה שחזר לקדנציה שלישית, אימן אותם במונדיאל...
0: שיחק במונדיאל של 86.
1: ואימן במונדיאל של 2002, ואימן במונדיאל של 2010.
0: נכון.
1: חזר לקדנציה שלישית, החליט שבוע שעבר שהוא מזמן למחנה אימון את השחקנים המקומיים, 20 שחקנים מקומיים.
0: חוץ מאלה שיגיעו מאירופה.
1: חוץ ממשהו כמו 13-14 שעבורים להגיע מאירופה, גם תלוי בפציעות וכו'. העניין הוא שאין לנו עכשיו חלון בינלאומי כמובן.
0: נכון.
1: הליגה במקסיקו.
0: נמשכת.
1: בשיא שלה, עכשיו...
0: לקראת ממש...
1: שבוע שעבר היו רבעי גמר הפלייאוף, יש כאפרטורה וקלסורה, כמו שהיינו רגילים. עלו 4 קבוצות לחצי גמר הפלייאוף. במקביל...
0: חצי גמר ליגת האלופות.
1: ליגת האלופות של קונקקאף. קונקקאף, שתי קבוצות מקסיקאיות נגד שתי קבוצות אמריקאיות. בקיצור, מתוך 20 השחקנים שזומנו, 12 שחקנים באים מקבוצות שנמצאות...
0: שעדיין נשאר מה לשחק.
1: במאבק, בשיא העונה.
0: כן.
1: אמרו הקבוצות, מה פתאום?
0: ברור.
1: יש תקנון של פיפה, יש...
0: זה לא חלון רשמי.
1: בדיוק. אמר הגרמן, אין בעיה. מי שלא... מי מהשחקנים שלא בא למחנה?
0: לא יהיה בסגל המונדיאל.
1: עכשיו מונדיאל, לא רק מונדיאל, מונדיאל בבית.
0: מסכנים השחקנים.
1: השחקנים קרועים בין הקבוצה שמשלמת להם את המשכורת ורוצים זה, לבין לשחק בנבחרת. יום חמישי שעבר, שני השחקנים של טולוקה, שערכה את לוס אנג'לס FC בגומלין של זה, אמרו, אנחנו לא באים.
0: כן. לא באים למחנה אימונים.
1: לא באים למחנה, יש לנו היום משחק חצי גמר בליגת אלופות.
0: כן.
1: אמר להם, אגיר, אין בעיה. מי שלא בא, חזר על זה כמה וכמה פעמים, סיבות תונאים, מי שלא...
0: וההתאחדות מאחוריו, אני מניח.
1: ההתאחדות מאחוריו, ההתאחדות לא בסדר, אבל היא מאחור...
0: יש פה התאחדות, מניח שיש גם מנהלת ליגה, יש פה, תשמע, יש פה סיפור.
1: ההתאחדות מאחוריו, מנהלת הליגה...
0: מאחורי הקבוצות.
1: ברור, והנשיאים וכו'. ראו שהגיר הרציני, שני השחקנים האלה עזבו את המשחק.
0: אלקסיס וגה וחיסוס גיירדו.
1: יפה.
0: בדקתי.
1: עזבו את המחנה של טולוקה, שני כוכבים. הגיעו למחנה.
0: 4 דקות לפני סיום הדדליין. 4 דקות.
1: נכון, אבל הדדליין הוא ארך ב...
0: לא משנה. בוא, למה אתה מקלקל לי את הסיפור?
1: בקיצור, רגע. זה שניים. בא, עכשיו, צ'יבאס גואדה לחרה, עם 5 שחקנים מתוך ה-12.
0: כולל רוברטו פיוחו אלוורדו.
1: כולל ארמנדו גונסלס, מלך השערים של הליגה, ילד בן 23, שזומן לפני חצי שנה, אבא שלו היה מאמן כדורגל די ידוע, מסתבר במקסיקו, אמר נשיא צ'יבאס, אני לא משחרר, זה לא זה, אמר הגיר, אין בעיה, לא היו במונדיאל, אמרו נשיא קבוצות אחרות, זה לא פייר שהם ישחקו, בקיצור, בסוף, כל הנשיאים, אחרי האולטימטום, נכנעו,
0: מה אתה אומר?
1: להקשנות של הגירה, גם בגלל ש...
0: אני שואל את עצמי...
1: גם בגלל שהשחקנים, okay. בשביל שחקן, עכשיו כך ארמנדו גונזלס כזה, שיכול להיות מלך השערים, יכול לקחת אליפות...
0: ואם הוא לא במונדיאל עכשיו, לך תדע מה הוא יהיה עוד 4 שנים.
1: בשבילו עכשיו לשים גול נגד דרום קוריאה באצטקה...
0: אין ספק.
1: זה יותר מלהיות 6 פעמים מלך השערים.
0: כן, אבל אני שואל, האוהדים של אותן קבוצות יפסידו אליפות בגלל הדבר הזה, מה הם יגידו על השחקנים האלה אחרי זה?
1: זה נכון, זה נכון, זה בעיה. תשמע, אנחנו זוכרים, אנחנו מספיק סקנים, להבדיל מהילד שיושב פה, איך, בייחוד בדרום אמריקה, היו קוראים לשחקנים זה...
0: חודשיים,
1: שלושה, זגלו, מספרים אלה ש-1970 כינס מחנה אימון של 4 חודשים, אבל הקבוצות, זה היה ברור שהם...
0: שיתפו פעולה.
1: היום זה לא ככה. זה בעיה, אבל זה מראה... תשמע, אני לא יודע מה היה קורה...
0: אני חושב שזה באמת בגלל שהעובדה שמקסיקו מארחת. אם היא לא הייתה מארחת, זה לא היה

0: ככה.
1: בדיוק, בדיוק. זה בדיוק מה שהקדמת אותי, כי במקסיקו היו כבר גם בעבר, גם ב-2022, לא זימנו את צ'יצ'ריטו כי הוא עשה זה, כל מיני דברים, כל פעם יש בלגן, ובדרך כלל, בוא נגיד, הקבוצות והשחקנים מנצחים פה, בגלל שזה מודל ביתי. אגב, עוד דבר על מקסיקו, במקסיקו, החופש הגדול, מתחיל באמצע יולי עד סוף אוגוסט.
0: של הילדים.
1: חודש וחצי, 15 ביולי עד 31 באוגוסט. השנה, גם אמרו, יש גל חום וזה.
0: די, די, די, די. 40, בגלל המונדיאל.
1: 50 ביוני, 40 יום, הכפילו את החופש הגדול. ב-50 ביוני
0: כל הילדים
1: יוצאים לחופש.
0: שמחים, כל ההורים לא יודעים מה לעשות
1: לחופש. כן, כולם הראו כדורגל.
2: כן, הסבירו את זה בגלל גם התחבורה.
1: הסבירו את זה גם תחבורה וגל חום וזה.
0: זה בערך כמו שמסבירים את הפסקות באמצע המחצית בגלל מזג אוויר.
1: אנחנו נעשה פרק על אורוגוואי בקרוב נדב. אורוגוואי, כמה וכמה מודיאלים שהיו באירופה, והזמנים וזה, פשוט כל יום שאורוגוואי שיחקה, הכריזו על יום חופש מהלימודים, מהעבודה, ויש סדר עדיפויות בחיים.
0: לגמרי, לגמרי. שנייה, דני, לפני שנדבר על בוסניה, אני רק אגיד שמבין כל השחקנים המקסיקנים האלה שמשחקים בליגה במקסיקו, יש רק אחד שאני באמת רוצה לראות, זה חילברטו מורה, שמדובר באמת בכישרון על, הוא לא אחד מאותם, במקרה שלו אין שום בעיה, והוא בדרך גם לאירופה, והסוכנת שלו זה הסוכנת של אוסקר גלוך ושל ארלינג הולנד, אז אני ברור שהוא יהיה בסדר, הוא יסתדר, באמת כישרון נדיר, אבל לא נדבר על מקסיקו, לא היום, והאמת שלא נעשה עליהם פרק, נעשה איזשהו פרק כללי כזה ממש לקראת הסיום. דני, בוא נשמע מה החדש בנבחרת בוסניה והרצגובינה, בוא לא נשכח את הרצגובינה.
2: נכון, מהנבחרות האחרונות שהפילו למונדיאל, אבל הראשונה שמפרסמת סגל, לא, ולא רק סגל, יש כאלה שיפרסמו מורחב וכאלה,
0: הדדליין זה רק בערך 10 ימים לפני.
2: הסגל הוא 26 שחקנים, הם הזמינו עוד 9 שחקנים
0: ברזרבה.
2: מהיום, צריך להסביר, מהיום שאנחנו מקליטים, בעצם אפשר, בעצם חובה על הנבחרות, 48 הנבחרות,
0: לתת סגל מורחב.
2: לתת סגל מורחב של 55 שחקנים.
1: עד 55.
2: זה, כן, עד 55, זה מתפרסם, חלק מהנבחרות מפרסמות,
0: בסוף צריך 26, זה המקסימום.
2: וסרגי ברברס, זה המאמן הבוסני, גם ככה זה מדינה קטנה, אם אין הרבה, כל כך
0: אין הרבה שחקנים.
2: כן, שחקנים, אז הוא כבר הולך על בטוח.
0: ג'קו מפנים.
2: כמו שאתה אומר,
0: ג'קו מפנים. לא, אני רוצה להיות רגוע.
2: ג'קו חוזר אחרי 12 שנה למונדיאל.
0: וואו,
2: אחרי שהוא מעלה את שלקה גם ליגה.
0: נכון, נכון, סיפור אדיר.
2: פסיכית שלו.
0: סיפור אדיר.
2: אז בכל מקרה צריך להגיד, אמרנו 10 ימים לפני, זה הדדליין.
1: כן, כן, לא, זה 10 ימים לפני.
2: להגיש את ה-26 שחקנים.
0: נכון.
2: וכמובן שעד המשחק הראשון, אם מישהו נפצע חלילה,
0: אפשר להחליף
2: שחקן עד המשחק הראשון.
0: בדיוק, כשהמשחקים מתחילים כבר אי אפשר.
1: אגב, כאילו, עד 26 מותר בין 23 ל-26.
0: כן, אתה לא חייב 26.
1: אתה חייב 3 שוערים.
0: נכון. טוב, בואו נגיע לפרק שלנו. גרמניה. שהיינו רגילים עד לפני לא הרבה שנים, אלופת העולם ב-2014, תמיד היא אחת המועמדות, תמיד היא בטופ, תמיד היא אחת הנבחרות הכי חזקות, לא משנה איפה המונדיאל מתקיים, בדרום אמריקה, ביפן, בטח באירופה, וקרה משהו בעשור האחרון, מעבר לעובדה שגרמניה בשני המונדיאלים האחרונים לא עוברת את שלב הבתים, אני לא מדבר על לא להגיע לשמינית, לרבע גמר, את שלב הבתים היא לא עוברת.
1: אני רוצה להזכיר לך נדב שאיטליה לקחו גביע עולמי ב-2006, לא עברו שני הזה, ועכשיו 3 פעמים לא, לך תדע מה העתיד של גרמניה.
0: נכון, אז איטליה זה קטסטרופה.
1: לא, אני לא אומר שזה מה שיקרה לגרמניה.
0: גרמניה זה כישלון קולוסלי, אבל לא קטסטרופה.
1: נכון, אבל
0: אם אפשר להשוות את זה.
1: אני אגיד לך דבר כזה, גרמניה, הרי תמיד הייתה, מה זה תמיד? עד קלינסמן ב-2006, עד המונדיאל שהם ערכו בבית.
0: הגיעו לחצי גמר.
1: לא, אבל הייתה נבחרת, עד אותו מודיאל, נבחרת ששיחקה בצורה מאוד מסוימת, שאהבנו לשנוא אותה בגלל כל מיני דברים.
0: היו כאלה שאהבו את זה.
1: אבל לא, אבל גם בגלל הכדורגל, עזוב עכשיו את ההיסטוריה
0: של כוחני, המכונה הגרמנית. כל מיני קלישאות כאלה.
1: כל מיני קלישאות שלא היו לא נכונות, וכמובן היו ווינרים מטורפים, עם איך אמר גרי ליניקר, בקלישה הפורסמת שלו, כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף הגרמנים מנצחים. הגרמנים הפכו את הכדורגל תחת קלינסמן בנבחרת, כדורגל יותר התקפי, יותר שמח, יותר, אבל משהו בווינריות שלהם נפגע, ומשהו גם בעניין הזה של הגידול שחקנים, אם בצרפת יש את קלר פונטן וכו', בגרמניה זה מחולק לפי המדינות הפדרליות, יש המון אקדמיות קטנות ומצוינות, שמשם שלחו שחקנים לנבחרת,

0: נבחרת, אז הכניסה של יותר זרים ויותר, זה איכשהו נפגע. עכשיו, הם לקחו מונדיאל ב-2014 בברזיל, האירופית היחידה שלקחה בדרום אמריקה, אבל אנחנו רואים שזה לא זה, וגם במוקדמות, תשמע, פעם ברזיל לא היו מפסידים במוקדמות, ההפסד שלהם לפורטוגל ב-86, אני חושב, היה הפסד פעם ב... ופתאום הם מפסידים לסלובקיה, פתאום...
1: כן, הם הפסידו את המשחק האחד, ואחרי זה ניצחו את הכל.
0: בסדר, אבל עדיין, בסדר, מי הם היו בבית? זאת אומרת, סלובקיה זה נבחרת שלפני 10-20 שנה, הגרמן היום מנצחים...
1: 6-0.
0: 5-0 בבית, 3-1 בחוץ. משהו... וגם, תשמע, אתה מסתכל על נבחרת גרמניה, תשווה לשנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, תמיד היו כוכבים ברמה עולמית.
1: נכון. יש שני שחקנים, ואנחנו תכף נתמקד בהם, גם בפלוריאן וירס וגם בג'מאל מוסיאלה, שבוא נגיד, פוטנציאלית הם כן כוכבי על. אבל כל אחד עם הסיפור שלו, אני תכף נגיע לזה, אבל הוא מדבר...
2: אני רוצה לגעת, להמשיך את אוזי, לגעת בשתי נקודות מעניינות. אחד זה יותר כללי על גרמניה, כי לפעמים מגיעים לטורניר גדול, ומה לעשות, חוסר מזל ו... השריקה של קוקוריה שם עם הפנדל, לא יודע מה, וביורו הם היו בסדר גמור.
0: לא, ביורו הם היו בסדר.
2: אבל אם אני מסתכל 10 שנים אחורה, ואני מנסה להיזכר במשחקים גדולים של נבחרת גרמניה, אז כמובן היו את הדחות במונדיאלים די מבישות, ואז הלכתי אחורה, יורו 2020, היורו עם הקורונה, שהיה ב-2021.
1: נכון.
2: היה איזה משחק בשלב בתים נגד פורטוגל, משחק מטורף שהיה נגמר 4-2, אבל מעבר לזה, אף משחק לא זכור לטובה של
1: גרמניה. ניצחו את סקוטלנד במשחק הפתיחה של היורו האחרון.
2: נבחרת גדולה. עכשיו עברתי, עזבו טורנירים גדולים, אלא משחקים רשמיים שהם מוקדמות. מי ניצחו? ליגת אומות. אז הנבחרת היחידה הגדולה שניצחה בחוץ, נבחרת הולנד, נדמה לי זה היה במוקדמות 22, מונדיאל 22. אז בעצם זה, זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שהטורנירים באמת משקפים את מה שגם קורה לפני כן. זאת אומרת, זה לא...
1: לא, אין ספק, זה לא במקרה. זה לא קרה סתם ככה משום מקום, ועדיין אתה מצפה מנבחרת גרמניה לעבור לפחות את שלב הבתים. לא מדבר על מעבר לזה.
0: בטח שאתה בבית עם שוודיה, דרום קוריאה ומקסיקו, זה היה שם.
1: כן. כן, תשמע, הייתי במשחק ההוא, באצטדיון בלוז'ניקי, במקסיקו נגד... קודם כל, זה הייתה באמת חוויה מטורפת, כי אתה מגיע למשחק במסגרת המונדיאל, ברוסיה, אתה נכנס לאצטדיון, והכל ירוק, 80 אלף ירוקים, אולי איזה 1,000 גרמנים, אולי 2,000, ככה בלחץ, וכל האצטדיון קופץ, כאילו זה היה, הרגשנו כאילו אנחנו באצטקה, זה היה... באמת, שוב, אנחנו מדברים, עוד פעם חזרנו למקסיקו, בטעות.
0: לא, לא, בטעות, אין על עוד.
1: גם מקסיקו ניצחה את המשחק הזה, אבל זה היה באמת, כי אנחנו התרגלנו באמת במונדיאלים האחרונים, שהאוהדים, רוב האוהדים מגיעים דווקא מהמדינות הלטיניות.
0: נכון.
1: ארגנטינאים, ברזילאים, מקסיקנים, פרואנים, וכן הלאה. האירופאים בקושי באים, באים במספרים מאוד קטנים. אז לפחות מהבחינה הזאת, זה היה באמת מחזה מרהיב, ואז הם הפסידו אז למקסיקו, אבל חשבנו שהם יעלו, ובסוף הם הפסידו לדרום קוריאה את המשחק השלישי והלכו הביתה. ואז אמרנו, אוקיי, קרה, פעם אחת קורה, שנבחרת גדולה לא עולה, קורה. ואז מגיע מונדיאל ב-2022. טוב, זה הבית קצת יותר מסובך, כי הספרד הייתה שם, יפן, וניצחו שם את קוסטריקה, נכון? בתוצאה שלא הספיקה להם, זאת אומרת, איך היום התכתבתי קצת עם דני, על ה... כי הזיכרון שלי אמר שמאז הזכייה ב-2014 הם לא ניצחו שום משחק, הם לא, הם ניצחו את קוסטריקה, אבל זה ניצחון שכולו הפסד.
0: ברור.
1: אז בעצם אנחנו מדברים על 12 שנים שהם במונדיאלים לא קיימים.
0: נכון. אגב, חלק מהכישלון בזמנו, עדיין תחת יוגי לב ב-2018, בגרמניה טוענים שהנזי פליק שהיה עוזר של יוגי לב, הוא היה, בוא נגיד,
1: המוח
0: שמאחורי זה.
1: הטקטי.
0: כולל הזכייה בברזיל וכולי.
1: בסדר.
0: ושאנזי פליק עזב, אז יוגי לב כאילו לבד לא הסתדר. עכשיו זה קצת...
1: ואנזי פליק קיבל את הנבחרת ב-2022.
0: זהו, וגם אנזי פליק לא... זה קצת לעשות עגל, יפה ליוגי לב, שהיה מאמן גדול שלקח גביע עולמי. אני חושב שיש פה עניין, גרמניה אלופת העולם של 2014, כמו אלופות עולם אחרות של גרמניה, התבססה פחות או יותר לקבוצה אחת, זאת אומרת, ביירן מינכן שלחה שישה...
1: לא, ב-54 אני חושב
0: שלא. בסדר, עזוב 54.
1: לא, אני חשוב לי
0: 54. ב-74, ביירן מינכן ב-2014, היו שישה, שבעה שחקני הרכב. ב-74 זה גם, כל הסיפור עם גינטרנט.
1: היו קצת שחקנים של ברוסיה מנשיילנד, אבל רוב זהו ביירן. היו שישה בהרכב מביירן מינכן.
0: עכשיו, ואתה יודע, זה שחקנים שמכירים אחד את השני כל הזמן. זאת אומרת, הרבה פעמים נבחרות, אתה לוקח שתיים מפה, שניים משם, אחד מזה, לא בסדר, לוקח להם, פה זה שחקנים שהכירו אחד את השני, בגרמניה הנוכחת, זאת אומרת, ביירן מינכן הנוכחת לצורך העניין, זה לוצ'ו דיאז מקולומביה, זה אריק הן מאנגליה, זה כולי, זה כבר פחות.
1: זה לא מה שהיה פעם.
0: יש גרמנים כמובן, אבל פחות. זה חלק בעניין, זאת אומרת, זה לא הדבר היחידי. ויש גם, אני חושב, איזו ירידה ביכולת של השחקן הגרמני, שוב, יש שחקנים טובים, אנחנו נדבר עליהם. אין בקנבאור, אין גרד מולר, אין...
1: לא, אפילו לא משהו שמתקרב לזה.
2: יותר מזה, אם אנחנו מסתכלים על השנה האחרונה, תכף נדבר על וירץ ומוסיאלה, שהם...
1: הסמלים.
2: הסמלים, כן. הדובדבן של הקצפת, אבל אם היינו מדברים בדיוק לפני שנה, בסדר? סוף עונה שעברה, ומדברים על המונדיאל, מה יהיה במונדיאל עם גרמניה, אז היינו אומרים, וירץ ומוסיאלה יובילו את הנבחרת, ו... יגיעו בכושר טוב, לא מגיעים בכושר טוב. ועוד יותר, השחקן לדעתי הגרמני הכי טוב העונה, שחקן ההתקפה הגרמני הכי טוב העונה, הוא סרג' גנאברי שלא יהיה במונדיאל בגלל שהוא
1: נפצע.
2: מראה לנו כמה המצב שלהם, בוא נגיד ירוד בהשוואה.
0: אני מסכים, ההרגשה היא גם, תכף נדבר אולי נתווכח על מנהיגות, אבל אין גם מישהו, נגיד תומאס מולר, שהיה כאילו, היה מנהיג, אין פיגורות, אתה מחפש את השוויינשטייגר כזה, אין כבר כאלה בגרמניה.
2: מצד שני גם אין כזה אפנברג שיוציא אצבע משולשת.
0: נכון, הם נהיו בחורים טובים, אבל שזה, אתה יודע, יש בזה יתרונות, אבל יש בזה גם חסרונות.
2: נכון.
1: כן, אתם לגמרי צודקים, תכף נדבר באמת על עניין השוער, ועניין השחקני הגנה והתקפה, אבל באמת, בוא נדבר באמת על שני הסמלים האלה, שני השחקנים, בסך הכל צעירים, שלפני שנתיים ושלוש, אני חושב שהיה איזה קונצנזוס בגרמניה, שאלה השניים שיחזירו אותנו לאיפה שאנחנו אמורים להיות בצמר. דרך אגב, כרגע גרמניה מדורגת מקום עשירי בדירוג פיפה, הם לא רגילים להיות באזורים האלה, הם רגילים להיות במקום 4, 5, 6.
0: גם מבחינת סוכנות להימורים, מקום 8, 9.
1: כן, לגמרי, לגמרי. אז בואו נדבר על וירץ, כי זה באמת סיפור מדהים. קודם כל, אני אצטט מספרו של אחד, אני מכיר אותו, הכוכבים הצעירים שאני כתבתי. אז עמוד 74, אני מקריא. בחמישי בנובמבר 2020 הטריחו את עצמם כמה אלפי אוהדי הפועל באר שבע לציון המושבה בפתח תקווה, כדי לצפות בקבוצה שלהם משחקת נגד באר לברקוזן הגרמנית במסגרת הליגה האירופית. האוהדים מהדרום ראו שער סולו מדהים של החלוץ ההולנדי אלטון אקולצה, אבל בעיקר יוכלו תמיד לספר שהם הראשונים שזכו ליהנות מהביצועים של ילד הפלא גרמני פלוריאן וירץ. וירץ בן ה-17 השתעשע מול השחקנים של יוסי אבוקסיס, שלא ממש הכירו אותו. חמש דקות הוא בישל באומנות לג'מייקני ליאון ביילי, ולקראת הסיום הבקיע בעצמו. זה היה בסך הכל המשחק ה-20 שלו במדי לברקוזן, והשער הרביעי שלו כשחקן בוגרים. זאת אומרת, הייתי במשחק הזה כמובן, ואני לא הכרתי אותו. היו שמות של שחקנים, לא, הוא היה צעיר, הוא, אתה יודע, הוא רק התחיל את הדרך. אבל גם אני וגם כל מי שישב לידי, ראינו את הנגיעות שלו בכדור, הוא היה בארבע דרגות מעל כל אחד על המגרש. הוא היה רק בן 17, ובאחד המשחקים הראשונים שלו בקריירה. וזה היה לפני 6 שנים.
0: כן. שמע, קודם כל, הוא גם, שהוא עלה לבוגרים של לברקוזן, הוא שבר איזה סי בונדסליגה, שאתה אומר, אתה רואה ילד טכני בצורה בלתי רגילה, מוכשר, אבל בוא נראה מה יהיה, אתה יודע.
1: נכון, היו כאלה הרבה.
0: בדיוק, וזה גם, בסוף זה בונדסליגה שיותר קל לשחק בה, נגיד, מאנגליה או ספרד וכולי. זה שהוא כישרון, הוא כישרון מדהים, זה ברור, זאת אומרת, ראינו אותו בלברקוזן, ראינו גם...
1: מה, האליפות והדאבל ההוא עם צ'אבי אלונסו, הוא היה שם השחקן הטוב ביותר.
0: זה לגמרי רשום על שני אנשים, על צ'אבי אלונסו ועליו, אבל קנו אותו ליברפול בסכום עצום. 125, אם אתה כולל משתנים, זה 125 מיליון.
1: הוא השחקן היקר ביותר?
0: באנגליה, לא.
2: הגרמני הכי
1: יקר. הגרמני הכי
0: יקר. לא, גם מבחינת...
1: לא, איסק, אני חושב...
2: הוא שבר את הסי, ואז נדמה לי
0: איסק שבר. איסק שבר את הסי שלו. הוא היה גם השחקן הכי יקר בפרמייר ליג, שזה, בכל זאת, כאילו, דבר... עכשיו, אפשר להגיד שהוא יחזב בגלל שליברפול כולה יחזבה ש...
1: שבעה

0: שערים ועשרה בישולים ב-47 משחקים.
1: המספרים שלו, נגיד בנבחרת, זה לא העניין של המספרים.
0: זה גם.
1: לא, אתה מסתכל בלברקוזן, הוא לא הבקיע יותר, הוא בישל יותר.
0: נכון.
1: ביחס... אבל לא הרגשת אותו בליברפול על המגרש,
0: אבל זה עונה ראשונה, ואנחנו לא יודעים.
1: נכון, לא,

0: מבחינה פיזית בליגה האנגלית, אני לא יודע. אני כן יודע שב... מה שהיתרון שלו בלברקוזן, שהוא יכול לשחק קשר התקפי, והוא יכול לשחק קיצוני שמאלי, וצ'אבי אלונסו השתמש בו לא מעט כחלוץ שני, ואפילו חלוץ, או תשע מזויף כזה, זה היה יתרון. בליברפול זה חיסרון, כי בכל עמדה היה את הבן אדם כאילו יותר מתאים לעמדה הזאת, והיה נדמה שהארנסטוט לא באמת יודע מה לעשות איתו, זאת אומרת, יש לו כישרון ביד, אבל כמו שאתה אומר, הוא צעיר, עונה ראשונה, הנבחרת, זה המבחן שלו, הוא היה לא רע בזה, במשחק שדני הזכיר נגד ספרד בערב הגבר, הוא הבקיע את השער לגרמניה.
1: הוא לא פתח, זה מעניין.
0: נכון. הוא הבקיע את השער לגרמניה, הוא הבקיע במוקדמות, הוא הבקיע צמד...
2: אני חושב שבגלל העובדה, ותכף נדבר גם מוסיאלה, בגלל שמוסיאלה חוזר מפציעה, והוא עדיין לא חזר לכשירות מלאה, אני חושב שווירצי יהיה השחקן הכי חשוב והכי מרכזי של גרמניה במונדיאל הזה. יותר ממוסיאלה.
0: אמור להיות, אמור להיות.
1: יכול מאוד להיות. אני מסכים שהעונה הבאה צריכה להיות באמת העונה, אם אנחנו חוזרים לליברפול רגע, באמת עונת המבחן שלו, העונה השנייה. העונה הראשונה יש את הנסיבות המקלות, יש סלאח, אולי אחרי שסלאח הולך, אז יהיה מישהו ש...
2: לא, יבנו פה משהו חדש.
1: יבנו משהו חדש ויבנו סביבו יותר, ואולי גם הקבוצה תפגע יותר, אז זה יעזור לו, ולא יספרו לו כל מחזור, למה הוא לא כבש ולא בישל. אבל לגבי הנבחרת, גם בנבחרת וירץ צריך לעשות יותר, כי אני מזכיר לכם שביורו הוא פתח, כן, הוא פתח יחד עם מוסיאלה, ולאט לאט החליט, המאמן החליט...
2: נגלסמן.
1: נגלסמן החליט להוריד אותו לספסל, ובנוקאוט הוא עלה מהספסל.
2: כן, אבל זה היה לפני שנתיים.
1: אז זהו.
2: זה לא רלוונטי להיום.
1: לא, אז אני אומר בוא נראה באמת, בוא נראה אותו עכשיו... באמת גם ביורו מבחן, וגם בעונה במבחן מאוד גדול, מבחן של מנהיגות גם, היה לו איזשהו קטע במהלך המוקדמות, חשוב מאוד, בתקופה לא טובה בליברפול, היה, נדמה לי שהם פיגרו נגד צפון אירלנד, ואז הוא הפקיע שער מריב בכדור חופשי, אם אני לא טועה, בסוף ניצחו, עשו מהפך, וזה היה אחרי שהם הפסידו לסלובקיה, והיה איזה
2: לחץ. כן, אחרי הניצחון, אחרי הפסד לסלובקיה, הם ניצחו את כל המשחקים.
0: כן, לא, היה רגע של לחץ, שהנה אם עוד
2: כמה מתחיל משחק.
1: זה היה רגע כזה של, בשביל זה אתה פה, כאילו, ואנחנו צריכים לראות את זה יותר, כי כמו שאמרת, מהרגע הראשון שאתה רואה אותו נגד הפועל באר שבע, בגיל 17, קשה שלא להתרשם ולהתלהב ש... רואים פה משהו מיוחד.
2: כן.
1: ושיש לו זה...
2: ועוד דבר מאוד מיוחד, לא יודע כמה אתם מודעים לסיפור המשפחתי שלו, הוא אחד מבין 10 אחים ואחיות. כלומר, ולא רק זאת, אחותו, ג'וליאנה, היא שחקנית כדורגל מאוד מוכשרת, הם שיחקו ביחד בלברקוזן, הוא היה יותר צעיר, היא יותר מבוגעי, הייתה בקבוצת אנשים, ובגלל שלא היה לו רישיון, הייתה לוקחת אותו לאימונים, הם היו הולכים ביחד. הוא היה בא למשחקים שלה, היא הייתה באה למשחקים שלו, אבל הם, שני הילדים היחידים של שני ההורים הביולוגיים שלהם, אני אסביר. הנס יואכים וירץ, יש לו 7 ילדים ביולוגיים, 5 מנישואיו הראשונים, ושני ילדים מנישואיו השניים עם קארין גרוס. ושני הילדים המשותפים הם פלוריאן וג'וליאנה. ולאימא לקארין גרוס יש 5 ילדים ביולוגיים, 3 מנישואי הראשונים והשניים הללו. זאת אומרת, אני מקווה שהבנתם, זה קצת מסובך, זה 10. עכשיו, זה משפחה, למרות שהם מכמה אבות ואימהות, הם מאוד מלוכדים, הם כולם, חוץ מאחד הבנתי, כולם שיחקו כדורגל בצורה כזאת או אחרת, גם הבנים וגם הבנות. והייתה תקופה שלא הייתה להם טלוויזיה בבית.
0: אבל שהביאו את ה-11 והרכב.
2: זה נכון, אבל זה כבר מאוחר מדי, כי אבא בן 70 ומשהו. אבל הייתה תקופה שלא הייתה להם טלוויזיה בבית, כי הם היו כל כך הרבה חבר'ה ביחד, אז הם ידעו לשעשע אחד את השני. קיצור, סיפור משפחתי מאוד מאוד מיוחד, ואתה יודע, משפחה שכזאת, מה שנקרא. פעם הייתה סדרה כזאת. כן, אז זה הצד של פלוריאן וירץ. מוסיאלה זה סיפור שונה לגמרי. תכף נגיע גם אליו וכל מיני אנקדוטות יפות ונחמדות בקריירה שלו, בחיים שלו. אבל מוסיאלה הוא הפנטזיסט של הכדורגל הגרמני, שלא היה להם שחקן כזה הרבה מאוד שנים, נכון. אם בכלל. ואז הגיעה הפציעה הקשה. אנחנו זוכרים את זה, שידרנו את מונדיאל המועדוני בקיץ, משחק נגד פריס סן ז'רמן.
0: נכון.
2: הוא נפצע, קורע את הרצועה, לא משחק למעלה מחצי שנה. ברין הסתדרה יפה מאוד בלעדיו, גם נבחרת גרמניה הסתדרה יפה מאוד בלעדיו, אבל אין ספק שהוא מוסיף משהו שאין אפילו בשבוע שעבר,

0: חצי גמר ליגת האלופות, שהייתי במינכן ושידרתי, הוא לא היה כל כך טוב, אבל היה איזה כמה דקות לפני סיום המחצית הראשונה, שהוא פתאום התעורר לחיים, היו איזה 4-5 דקות שהוא עשה כמה פעולות שהזכירו לך את מוסיאלה שלפני הפציעה.
1: שמע, מוסיאלה הצעיר, גם דיברנו על, על וירץ שעלה בגיל צעיר, גם מוסיאלה עלה בביירן.
0: אפילו עוד יותר צעיר.
1: ואתה יודע, ואתה פתאום זה, אתה אומר, רגע, מי זה, מה, מה, מה? והוא שחקן, הוא לא רק פנטזיסט, יש לו גם, זאת אומרת, לוירץ יש את, ה, את, ה, את הגאונות של...
0: ראיית משחק יותר.
1: בדיוק. מוסיאלה יש לו הכל. יש כן. לו, הוא, הוא, הוא באמת, וזה שחקן, כמו שאמרת, גרמניה לא רגילה לשחקנים כאלה. גרמניה רגילה לראות שחקנים כאלה בנבחרות.
0: תראה, לירוי סאן מביא דברים כאלה.
1: בסדר, אבל לירוי סאן יותר קיצוני, זה יותר מהירות. זאת אומרת, זה לא שאין שחקנים מבריקים, ברור שזה. אבל לא סוג של מספרי 10 כאלה שהיית רואה בברזיל, ארגנטינה, צרפת, ספרד. והשאלה הגדולה היא באמת מוסיאלה אחרי הפציעה, אם... זאת אומרת, לא רואים הוא הצליח לחזור למה שהוא היה, אלא כמה מהר זה...
0: אנחנו לא יודעים.
1: לא,
0: כמה... יש עוד חודש.
1: נכון, נכון.
0: וזה לא מעט זמן, ואני אגיד לך, יש פה איזה יתרון, אני תמיד חוזר לדוגמה של רונלדו 2002. רונלדו נזריו. רונלדו הרי נפצע בעונה, קודם לכן פציעה קשה מאוד, גם כן שכב בבתי חולים וניתוחים ועניינים, וחזר ממש החודשים האחרונים של העונה,
1: חזר טרי.
0: באינטר, וחזר סופר טרי, ולמונדיאל כולם היו בעצם גמורים מעונה מתישה, והוא היה רענן, וברגע שהפציעה מאחוריו, מבחינת הטריות שלו, יש לו יתרון עצום על פני כל היתר.
1: כן, אבל אתה יודע, לפעמים קריאת רצועה וזה, זה מספיק, יש כאלה שלא חזרו מדבר כזה להיות מה שהם היו קודם.
0: אבל זה אנחנו לא יכולים לדעת, עד שלא נראה את זה על המגרש.
1: נכון.
0: תראה, עצם העובדה שבביירן הוא משחק, הוא הרכב, כנראה שהוא בסדר.
1: אני מסכים.
2: אבל אני כן ציפיתי שהוא חזר, היה דיבור שיחזור בינואר, וזה בסוף חזר נדמה לי בפברואר, שבחודשיים האלה כן נראה, זאת אומרת, שנבוא ונדבר היום עליו, למה חודשיים? כבר שלושה חודשים. שכבר נדבר עליו כזה, הוא חזר, הוא, הנה זה מוסיאלה, והוא יוביל את הנבחרת, והוא הנאמבר וואן. ואנחנו לא, זה עדיין לא קורה. יכול להיות שתוך חודש יקרה משהו.
1: יכול להיות, קודם כל, שוב, כמו שנדב אמר, אנחנו לא בעניינים הרפואיים וזה, יכול להיות שמתייחסים לזה בזהירות, כי...
2: כן, וגם יכול להיות שקצת משהו בתפקיד שלו, בביירן קצת השתנה, כי יש לך את אוליסף ודיאז המקדררים יותר, ועד לפני שנה, מוסיאל היה חלק מהמקדררים, והעבירו אותו לאיזשהו תפקיד שהוא יותר כזה פליימייקר. אז קצת אולי הוא קצת יותר נחבא אל הכלים, ורוב הפוקוס על השלישייה מקדימה. אבל באמת שגרמניה חייבת אותו ואת וירץ בכושר טוב, כי זה באמת שני הכוכבים שלהם.
0: אין ספק בכלל, מוסיאלה כבר עם 40 הופעות במדי נבחרת גרמניה בגיל... 23, הוא משחק בנבחרת מאז 2021, כבר 5 שנים. אבל הסיפור שלו, הנה עוד קצת סיפורים אישיים, שהוא בעצם יכול היה בקלות להיות כוכב נבחרת אנגליה. הרי הוא אמנם נולד בגרמניה, בשטוטגרט, ובשלב מסוים, אמא שלו עברה ללמוד באוניברסיטה בסאות'המפטון, הוא היה עדיין ילד, זה היה ב-2010, לפני... 16 שנה, אז הוא היה בן 6-7. והתחיל לשחק באקדמיה של סאות'המפטון, וכשהתברר שמדובר בכישרון אדיר, עבר לאקדמיה...
1: אקדמיה נחשבת בסאות'המפטון.
0: בהחלט, אבל הוא עבר לאקדמיה של צ'לסי, שנחשבת עוד יותר.
1: בוודאי.
0: ובעצם, מ-2016 עד 2020, 4 שנים, הוא שחק בנבחרות הצעירות של אנגליה. הגיע עד אנדר 21. שיחק עם ג'וד בלינגהאם. הוא וג'וד בלינגהאם היו באותו חדר. תראה, שני ילדים שאף אחד לא באמת ידע כשהם היו בני 15 או 16, אולי ידעו, אבל אתה יודע, זה עדיין מוקדם, לאן הם יגיעו, אחד הכוכבים הכי גדולים של גרמניה, והוא יכול היה לבחור לשחק בנבחרת אנגליה, לא הייתה בעיה, שום בעיה, אבל הוא החליט בכל זאת ללכת עם המדינה שבה הוא נולד, והרגיש יותר מחובר לגרמניה, וכמובן הגיע לאחר מכן גם לביירן מינכן, ואתה יודע, אם אנגליה וגרמניה שחקו אחת מול השנייה, וזה יכול לקרות בקונסטלציה כזאת או אחרת, למרות שראינו גם את ביירן נגד ריאל מדריד, אז הם נפגשו כבר, לא פעם ולא פעמיים, אבל זה גם כן סיפור מאוד מאוד, שגם כן מספר לנו את המציאות החדשה של הכדורגל העולמי,
1: יש כל כך הרבה שחקנים שיכולים,
0: ודיברנו על מרוקו באחד הפרקים הקודמים,
1: יש כל כך הרבה שחקנים שיכולים לבחור 2 ו-3 ו-4 נבחרות לפעמים, ושחקנים שגדלו במדינה אחת ושיחקו בנבחרות גילאים ועברו, אבל כן, אבל ברמות האלה זה...
2: לדעתי הם יכולים להיפגש רק בגמר, עם שתיהן ראשונות, ואם גרמניה שנייה, אז ברבע גמר.
0: אז הם יכולות להיפגש, זה מה שאמרנו. בואו, נפגשו בגמר מונדיאל 66, בואו.
1: נפגשו בשמינית כבר ב-2021 ביורו.
0: זה גם זה, נכון.
1: וגם ב-96, נפגשו.
0: נפגשו, כן, נפגשו.
1: שלא לדבר על מוקדמות, עם ה-5-1 עם מייקל אורן, נפגשו מספיק פעמים.
0: כן, כן, כן. היו.
1: והגול של למפרד, כאילו יש...
0: היו, יש היסטוריה, יש היסטוריה, יש היסטוריה ארוכה. טוב, בוא נדבר קצת על יוליה נאגלסמן, רק בן 38. לפני 10 שנים התחיל לקריירת האימון בהופנהיים, היה מאמן הצעיר ביותר בהיסטוריה של הבונדסליגה בגיל 28, הספיק לעבור גם בבאיירן מינכן. איך אתם מסתכלים, קודם כל, האם הגיל הצעיר משמעותי? ראינו את סקלוני בגיל כזה לוקח מונדיאל, אז הגיל פה לא מהווה.
1: אני חושב שלא, חוץ מזה הוא מנוסה.
0: בגיל 38 הוא מנוסה.
1: לא, הוא מנוסה, זה כמו שחקן, אתה יודע, שחקן אמבפה, וויין רוני כאלה, עלו לבוגרים בגיל 17, אז בגיל 23, אתה אומר, הוא בן 23, אבל אני זוכר אותו כבר. אז אני חושב שזה לא עניין ש... נאגלסמן, אומרים שהוא אישיות... בעייתית. זאת אומרת, בביירן...
0: גם היוגי לב לא אישיות בעייתית? לא, אני לא... איפה הוא דוחף כל הזמן את האצבעות שלו?
1: אני לא אומר את זה לגנותו, אני אומר שטוענים שגם לכן בביירן מינכן, אתה יודע, הוא לא כל כך זה. אני חושב שהוא אחד שיכול להוציא מהנבחרת... שוב, גרמניה לא מועמדת לקחת את הגביע העולמי, היא יכולה, הכל יכול להיות כי זה גרמניה, אבל אני חושב שיכול להוציא מהנבחרת הזאת... מה שהיא מסוגלת, זאת אומרת, אני לא חושב שהוא ייקשל כמו ב...
0: הוא יעבור את שלב הבתים.
1: לא, זה לא חוכמה לעבור את שלב הבתים, בטח שזה.
0: תכף נגיע לזה, תכף נגיע לזה.
1: אגב, הבית של גרמניה לא כזה קל. זאת אומרת, הם יעברו, אבל יש לה זה.
0: מהמקום השלישי.
1: אבל בוא נגיד שבשביל גרמניה, פחות ברבע גמר זה יהיה כישלון.
0: כן.
1: אני חושב שהוא יכול לעשות את זה.
0: כן.
1: שוב, השאלה בדרך, השאלה זה...
2: נאגלסמן, אני חושב, אנחנו קצת... כאילו פחות חווינו אותו, כי זאת אומרת, הוא היה אמור להיות בביירן הרבה שנים, ופתאום איזה יום בעיר אחד הודיעו לנו שמפטרים אותו, וזה אף אחד לא הבין את זה לגמרי.
0: עניינים של...
2: כן, זה לא היה כל כך כדורגל.
0: לא, לא, זה לא היה כדורגל.
1: לא, לא, זה היה לא להתכופף לתכתיביהם של אולי אנס והחברים.
2: וההחלטה באמת ללכת לנבחרת הייתה די מפתיעה, כי באמת אנחנו לא רואים, היום אולי קצת יותר, אבל אנחנו... לא רואים מאמנים צעירים הולכים...
0: בדרך כלל מאמנים עושים את זה לקראת סיום הקריירה.
1: לא, זה גם מפתיע מבחינת גרמניה, שגרמניה, אתה יודע, היו מאמנים המון שנים, יוגי לב 16 שנה, אפשר לחזור להלמוט שן, ובדיוק, ופתאום ממנים מישהו, נכון, צעיר מוכשר, אבל זה... מהבחינה הזאת זה חשיבה קצת מחוץ לקופסה של הגרמנים, וזה דבר טוב.
2: אני חושב שראינו ביורו, כן יש איזושהי תפיסת משחק, פילוסופיה משחק ברורה, ונבחרת משחקת, ובשביל להפקיע, ו...
1: ביורו גם אפילו איפה בסוף עודתה שהגרמניה קופחה.
2: נכון.
0: בסדר, אבל זה לא...
1: לא, אם הם היו עוברים את ספרד שלקחה, זה לך תדע.
0: נכון, אנחנו לא יודעים. אחד הסמלים הכי גדולים שנבחרת גרמניה בשני העשורים האחרונים היה לא ספק מנואל נויר, אחד השוערים הגדולים בהיסטוריה, הוא עדיין משחק, אנחנו רואים אותו במדי ביירן מינכן, לפעמים משחקים פחות טובים, לפעמים משחקים מדהימים, למרות שהוא כבר עבר את גיל 40 לפני כמה חודשים, אבל הוא הודיע על פרישה, אחרי היורו, נכון?
1: נכון.
0: ונוצר שם איזה בור, זאת אומרת, טר שטגן פצוע, טר שטגן אמור להיות היורד שלו.
1: טרשטגן קצת טרגי, זאת אומרת,
0: מה לעשות?
1: הוא חיכה שנים, שוער ברמה עולמית גבוהה, שוער ברצלונה כמובן המון שנים, חיכה, הנה נויר הולך, ואז הוא נפצע בצורה...
0: וגם הוא גמר את הסיכוי שלו.
2: כן. חלם בג'ירונה ועוד פעם נפצע...
0: כן, בסדר, אבל זה עזוב,
1: הוא כבר לא...
0: בקטע של הנבחרת זה כבר נגמר, אין פה שאלה בכלל. אני עוד שמעתי סיפורים שאחרי המשחק הנהדר שהיה לנויר נגד ריאל מדריד בברנבאו, אמרו, בוא ננסה לשכנע אותה לחזור מהפרישה.
1: למרות שאחרי המשחק הזה היו לו כמה משחקים פחות.
0: נכון, נכון.
1: אחרי
0: זה כבר אף אחד לא דיבר על זה.
1: כן, כן.
2: נכון, נגיד ככה, כמעט בוודאות אוליבר באומן יהיה שוער ראשון, מאופנהיים, שהוא שוער, בוא נגיד...
0: שוער בן 35.
2: נכון, כן.
0: שם שחוץ מגרמניה, אף אחד לא יודע מי זה.
1: לא, אתה יודע, הוא תמיד, הוא היה בנבחר, הוא היה כזה שוער שלישי, שוער זה, כן, הוא לא...
0: אבל אתה יודע, נויר זה פה, והוא מתחת לשולחן.
1: לגמרי.
0: אני לא יודע אם זאת תהיה נקודת תורפה, אבל זה לא שם שאתה אומר, וואו, יש לנו פה שוער, אפשר לסמוך.
1: נויר גם היה מנהיג של ההגנה, אם לא של כל הנבחרת, בוודאי. תשמע, 2014, אתה חושב על שחקנים של גרמניה, אלופת העולם, אז בסדר, הגול של גצה ותומס, אבל אתה חושב קודם כל על נויר. למרות השבע אחת והכל, אתה חושב על נויר.
2: כן, בגרמניה מן הסתם מסמנים את אורביג,
0: הוא יהיה כנראה בסגל.
2: כנראה הוא יהיה בסגל.

0: אתה מדבר על שוער שני של קבוצה.
1: אפילו שלישי.
0: אפילו שלישי, אתה מבין?
1: כן, אבל נגלסמן כאילו סגור על באומן שהוא...
0: זה ברירת מחדל.
1: זה ברירת מחדל, וזה לא מחזק יותר מדי את ההגנה שלהם, שגם ככה לא ראינו נגד מזה השוויץ בידידות. הגנה מאוד מאוד שייקית יש לגרמניה. אגב, ראיתי שהם כאילו, הגרמנים לא סותמים את הגולל על נויר, חזרה לנבחרת.
0: אבל הוא פרש.
1: כל הזמן, כל פעם ששואלים אותו, הוא אומר, אין מצב, אני לא חוזר, לא חוזר, ויש כאלה שאומרים שאם נגלסמן ירים לו טלפון וזה...
0: אני אגיד לך משהו, שוב,
1: יכול להיות שבעת כתיבת שורות אלה,
0: אוקיי.
2: אתה שואל אותי? חזר. אולי לפני חצי שנה, שנה, אני לא לוקח את נויר היום, גם עם זה, אני חושב ש...
0: זה גם לא פייר כלפי באומן.
2: זה לא רק לא פייר, זה אימור, זאת אומרת, נויר, לא יודע, אני חושב ש...
0: צריך, כל דבר יש לו...
2: נגד סן ז'רמן ב-5-4 במשחק הראשון, הוא היה שם לפחות בגול אחד, אם לא בשניים. עכשיו...
0: אני חושב שנגד ריאל מדריד, במשחק הגומלין, הוא היה גרוע. הוא נתן שם את המתנה בהתחלה לגולר, ועשה שם טעויות.
2: נכון, אבל הוא היה טוב בראשון, ובאלן עברו, ונגד סן ז'רמן, בסוף הם לא עברו, אז כאילו, היה שם הגול של דמבלי, אני חושב, הגול השני, לא הפנדל, היה גול שכולו על נויר.
0: בסדר, בוא נגיד ככה, הוא פרש, יש עוד 30 יום למונדיאל, יש עוד כמה, 3 שבועות לפרסום הסגלים, פחות. אני לא רואה את זה קורה, אם זה יקרה, אז זה יפתיע אותי לפחות. אבל יש בעיה לא רק בשער, יש בהתקפה. אתה מסתכל על החלוצים, עם כל הכבוד לקאי הוורץ וניק וולטמאדה, איפה גרד מילר? איפה יורגן קליזמן? איפה רודי פלר?
2: קלוסה, אפילו קלוסה.
0: אפילו קלוסה, בדיוק. מלך השערים של כל הזמנים, מזכיר של המונדיאל, אבל... הוא לא ברמה של גרד מילר, נכון, אבל הוא עדיין, עם כל הכבוד, הם לא חצי ממנו. אז יש לך בעיה בשער, יש לך שני קשרים שעברו כזה, ויש לך התקפה, אז אתה מסתכל על כל הנבחרת, אז אתה מבין במקום שבו הם נמצאים.
1: אני אוסיף גם בקישור, שבגלל שכאילו קימיך כנראה ישחק מגן ימני, אז באמצע כנראה יהיה פבלוביץ' ולא יודעים מי השני, ויש, לא יודעים מי יהיה בקישור יחד עם מוסיאלה ווירס, ולא יודעים מי יהיה חלוץ, ו כמו שאמרת, השוער זה כזה ברירת מחדל, אז יש, אין הרבה נבחרות גדולות, ברוב הנבחרות גדולות, אתה יודע מה היה, 11, 10-11 אתה יודע.
0: נכון.
1: ברזיל וגרמניה, אתה פחות יודע, וזה מראה לך את המצב שהן מגיעות אליו.
0: נכון. כן. והוספת את סרג' גנאברי שנפצע ולא יהיה, וגם אמרי צ'אן נפצע ולא יהיה. נכון. ואתה מסתכל על הסך הכל של נבחרת גרמניה, ואני לא חושב שהעודים הגרמנים מאוד אופטימיים.
2: לא, שוב, אני חושב רבע גמר זה...
0: חכה, אני תכף נגיע לעניין של התחזיות. בוא, אתה יודע מה, אז הזכרנו, דיברנו שוער, דיברנו קישור, דיברנו התקפה.
2: גם ספסל, אתה יודע, אתה מסתכל, יש נבחרות, אתה אומר, וואה, בסדר, יש להם בעיה בקישור, אבל המגינים, יש להם מגן שמאלי וגם מחבח.
0: רגע, בוא, אני אשאל אתכם שאלה, האם לדעתכם, וראינו אותו במהלך השנה, כי אנחנו דיברנו כל אלה שאנחנו מכירים אותם, ושיחקו ומשחקים. יש את הילד, לנארד קארל, של ביירן מינכן, שאומנם היה פצוע קצת בתקופה האחרונה, והפציעה לא משמעותית. הוא כבר קיבל הזדמנות בנבחרת, אחרי שנתן באמת עונת פריצה מטורפת. לך תדע, אולי הוא יהיה ג'וקר.
2: מאוד יכול להיות. הוא גם שיחק מספיק ברמות הגבוהות, בליגת אלופות וכולי, עשה דברים מדהימים. זאת אומרת, להבדיל נגיד מקס דאומן, שלא היה זומן לנבחרת אנגליה, כי לא שיחק מספיק, לא, גם לא שיחק מספיק עם כל הכבוד לכישרון, מאוד יכול להיות, שמה.
1: הם יתנו לו, כן, הוא יריצו אותו.
2: הוא באמת, הוא שחקן, אתה יודע,
0: הוא שחקן, הוא מעבר לשחקן.
2: הוא מבחינת, דיברנו על מוסיאלה ווירט, הוא הדבר הבא של הכדורגל הגרמני.
0: לא, אבל יש פה משהו, הוא היה בן 17, הוא כבר בן 18, עדיין, ילד, וראינו אותו בליגת האלופות, ולא משנה נגיד מי הוא משחק, הוא לא רואה בעיניים. נכון. יש לו איזה אופי כזה של קילר, כמו השחקנים הגרמנים של פעם, אתה יודע ש...
1: יש לו מכה ברגל.
0: לא אכפת לו, זה ברזיל, זה ארגנטינה, זה לא מעניין אותו.
2: הוא גם נותן גולים מטורפים, כי כן, הוא נתן כן. איזה... אולי, יכול להיות.
1: יש עוד ילד אחד כן. שפחות מדובר עליו.
0: בישוף.
1: לא, הוא עוד לא זומן, הוא באנדר 21, זה אלמלה מקלן.
0: אוקיי.
1: הוא ילד בן 19, שווה להריץ יוטיובים שלו.
0: רוב הגולים שלו מאוד דומים.
1: רוב הגולים שלו מאוד דומים, הוא לוקח את הכדור ברגל שמאל, חותך לאמצע ובועט בימין לפינה הרחוקה. מין ארין רובין הפוך כזה. כישרון גדול מאוד, הוא יעבור בהרבה מאוד כסף כנראה בקיץ, לאחת הגרמניות, אולי לפרמייר ליג. אז הוא גם שחקן מאוד מעניין. העניין שבגרמניה, כל קארל ומוסיאלה ווירץ, כל החבר'ה האלה זה כאלה שחקני אמצע. אין הרבה אגפים.
0: לא, קארל הוא יותר. הבנתי אותך.
1: אין הרבה שחקני אגף.
0: לירוי סנה.
1: זהו, לירוי סקן, זה כבר לא מה שהיה לירוי סנה. גם עליו יש המון ביקורות, והוא יהיה בנבחרת סנה.
0: זהו, אני חושב שבגלל הפציעה של גנברי, אז יש לו סיכוי הרבה יותר טוב להיות משמעותי במונדיאל הזה.
1: יכול מאוד להיות, וגם שחקן שלא זומן בפעם האחרונה, אני לא כל כך יודע למה, אבל אני כן הייתי מזמן אותו, זה הדיימי. עוד שחקן מאוד מאוד מוכשר.
0: מהיר.
1: מהיר מאוד, כן. יש לו כבר ניסיון ברמות הגבוהות. שימו לב שנגלסמן לא כל כך סומך על שחקנים של דורטמונד, חוץ משלוטרבק, שהוא באמת בנייה בטוחה. אז יש המון המון סימני שאלה בגרמניה.
0: טוב, זה שיש סימני שאלה זה ברור. אבל הם פותחים את המונדיאל משחק נגד קורסאו.
2: שמע, זה צריך לתת להם ביטחון, זאת אומרת, פתאום...
0: זה משחק שהם צריכים לנצח בו בתוצאה אסטרונומית.
2: בוא נגיד ככה.
0: בלי לרחם.
2: גרמניה של פעם,
0: כן.
2: הייתה שוברת את צי המונדיאל במשחק כזה, וגרד מולר...
0: כמה עשי כרגע? 12-0?
1: 10-1.
2: לא, 10-1 ו-9-0, כן, שאלה שאתה מסתכל לזה. אבל... אם הם מנצחים משחק כזה 7-0, שזה תוצאה סבירה, סבירה לחלוטין, זה יכול להיות הצוג של ביטחון. זאת אומרת, ומצד שני, תאר לך שאתם מנצחים את המשחק הזה רק איזה...
0: 2-0.
2: 2-0, גול ראשון, דקה 60, אז...
0: לא,
2: אז,
0: לא יקרה.
2: הכל יכול לקרות, שמה, okay. זה כדורגל. תראה,
0: קורס... אתה אומר, אם ארצות הברית ניצחה את אנגליה ב-1950, אז הכל אפשרי.
2: תראה כמה, אנחנו לא נכנס לזה עכשיו, אבל כמה אלופות מפתיעות יש ברחבי אירופה השנה, זה הכל יכול
1: להיות. ראינו את ספרד מפרקת את קוסטריקה ב-22, וזה במשחק הראשון לא כל כך עבד.
0: נכון, נכון.
1: אבל ברור שהיא צריכה לנצח באובר מטורף של גוליה.
2: אבל שתי היריבות האחרות
0: בבית הן קשות. זה העניין, זה העניין, זה העניין. קורסאו זה, בוא נגיד, כולם ינצחו. הבעיה, העניין שכולם ינצחו, כנראה, שוב, הכל כנראה, אבל אני מניח שכולם ינצחו, ואז חוף השינה ואקוודור, שני משחקים סופר קשים.
2: קשה, תשמע, אקוודור, לדעתי, יכולה להיות אחת המפתיעות
0: של... יש להם את אחד הבלמים הטובים בעולם.
2: לא רק זה.
0: פאצ'ו.
2: לא רק זה.
1: פאצ'ו, קייסדו.
0: כן, כן, כן, נבחרת חזקה מאוד.
2: יש להם שחקנים. הם במוקדמות, למרות שהתחילו עם מינוס 3 נקודות, שהיה ברור שהם יעלו, אבל הם הקדימו את ברזיל, הם נבחרת חזקה מאוד.
0: הגנה מדהימה.
2: נכון, ו...
0: מאוד פיזית.
2: אני יכול להגיד לך
1: שאני... קצת כמו, אם אתה זוכרים את פרגוואי של סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, שהיה מאוד קשה לנצח אותם.
0: הם יותר טובים.
1: הם יותר מוכשרים. כנראה יותר טובים.
2: כי הם יותר תקפיים. אני יכול להגיד לך שאני באימור פנימי כזה של מי זה, נתתי לאקוודור את המקום הראשון בבית הזה.
0: מה אתה אומר?
2: ולגרמניה את המקום השני.
0: וחוף השנהב, מה מצבה כרגע?
2: חוף השנהב תעלה במקום השלישי, כי חוף השנהב טובה ו...
0: תראה, באליפות אפריקה האחרונה היא לא הייתה, היא זכתה באליפות אחת לפני זה כשהיא ערכה. כן, אחת לפני,
2: סבסטיאן אלר וכו'.
0: שכבר לא משחק.
2: לא, אני יודע, אני אומר, אז חוף השאלה צריכה לעלות מהבית הזה, כאילו, כי שלוש יעלו מהבית הזה כנראה, אבל אקוודור זה מוקש מאוד מאוד קשה, ובואו נראה.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום של הפרק הזה, פרק מספר 5 של תופסים אמריקה. שוב אני רוצה להזכיר לכל עוקבינו בארץ ובנחר, תשלחו הודעות, תשלחו בקשות. יש לנו עוד כמה פרקים, בוא נספר, זה לא איזה סודות מדינה. בלי סדר, אוקיי, קודם כל הפרק הבא יהיה על אורוגוואי, אני כבר מבטיח, כל אוהדי הסלסטה, ויש הרבה כאלה בארץ, אז תתכוננו, יש שם סיפורים מעניינים, סיפורי לואי סוארס וכן הלאה. אנחנו, שוב, לא לפי הסדר, אבל כמובן יהיה פרק על צרפת, על ארגנטינה, על פורטוגל, על אנגליה, על הולנד, על ספרד, ובקיצור, אתם תהיו מוכנים פיקס למונדיאל. שאלה אחרונה, אמרת קודם רבע גמר, אתה חושב ששם זה ייצר, או שיש סיכוי,
2: אתה יודע,
0: עוזי, שגרמניה תגיע יותר רחוק?
2: גרמניה תהיה לה דרך...
1: גרמניה בבעיה במסלולים.
2: די קשה.
0: בוא תסבירו באמת, מה צפוי?
1: הבעיה היא שהיא בית 5, ראשונה בית 5, ראשונה בית 9, זה צר...
0: לא, שנייה בית 9, ראשונה נגיד שנייה.
2: לא, לא,
1: אני מדבר כבר על
0: השמינית. השלב הבא כולם עוברות, אתה אומר.
1: השלב הבא זה יש לי, אם היא ראשונה, היא יפגוש מישהי שסיימה שלישית.
0: נכון, אז היא תעבור.
1: בסדר. אם היא ראשונה, היא מקבלת את צרפת, כנראה.
2: יש סיכוי טוב מאוד של שמינית גמר, גרמניה צרפת.
0: וואו.
1: עכשיו בוא נלך עם התיאוריה של אוזי.
0: אוקיי.
1: האימור של אוזי, אימור אמיץ, מסיימת שנייה. אז כן. היא תפגוש את השנייה בבית של צרפת.
0: שזה כנראה, נורווגיה. יכול
1: להיות נורווגיה.
0: שזה גם לא פשוט.
1: ואז הרבע נגד ברזיל, נדמה לי. או השמינית.
0: עכשיו אני מבין, למה אמרת עד הרבע?
1: שמינית נגד ברזיל.
2: לא, זה השמינית, זה השמינית. מה שאמרת השמינית, הרבע נגד ברזיל.
0: צרפת, נורווגיה או זה, זה שמינית, ואחרי זה זה ברזיל ברבע. שאני, היום אני לא יודע מי יותר טובה ומי יותר חלשה בין גרמניה לברזיל, אבל בוא נראה בכלל שנגיע למשחק הזה.
2: לא יגמר 7-1.
1: זה בעצם יהיה פעם ראשונה בהיסטוריה, אם באמת יהיה צרפת בגרמניה, שראשונה וראשונה נפגשות בשמינית.
2: כי יש שלב.
0: כי יש שלב נוסף.
2: במודל של 2034, עם 128 נבחרות, הם יפגשו כבר בסיבוב.
0: אנחנו נסיים כאן את הפרק הזה. עוזי, תודה רבה. דני, תודה רבה. אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה. תהיו איתנו גם בפרקים הבאים, וכמו שאמרתי, הפרק הבא, אורוגוואי.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול,
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
7: ספיק אנד רול, פרק מספר 327, בוקר טוב לכל מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר בכל הפלטפורמות, ושלום למי שמאזין לנו בכל שעה אחרת, אהלן ארז אדלשטיין.
8: בוקר אור.
7: בוקר אור, אנחנו פותחים מפרסום ראשון, או בלעדי.
8: יום שלישי פעמיים כי טוב.
7: קודם כל יום שלישי פעמיים כי טוב, בלעדי לפודקאסט. מכה להרצליה, אלדד אקוניס עם חשש לקרע בשריר התאומים, בעקבות החגיגות המוגזמות אתמול אחרי הניצחון עם השלשה של ברונצמה. פרסום ראשון. אתה יודע, ממקור מימן.
8: חשיפה בלעדית?
7: חשיפה בלעדית, מאלדד עצמו. איך אומרים?
8: האמת, לא האמנתי לעולם שאני אהיה שותף לחשיפות הבלעדיות, ושתדרדר אותי עד כדי כך.
7: לא, את האמת שאני שמח שאמרתי את זה גם בשידור אתמול, שהשלשה של ברונצמה... אני חושב שהייתה חשובה מעבר להרצליה, כמובן, אתה יודע, אנחנו צריכים את הרגעים האלה קצת כדי שהאירוע יתרומם עוד פעם. כי קשה, קשה לנו אחרי הפגרה, לא רק לנו, קשה לכולם. והיה משחק חיובי אתמול. אוקיי, כן, הגנות פחות טובות, אבל בסוף הייתה דרמה, ונתניה, וסל כזה, וברונצמן נתן הצגה, 39 נקודות, מדד 50, לא משהו שרואים כל יום בליגה שלנו. אז קודם כל, איחולי החלמה מהירה לאלדד, אני מניח שהוא יעמוד, הוא יהיה גם במשחק הבא, למרות הפציעה, הוא יהיה על הקווים, הוא questionable, הוא Q, נכון? לא מאמין שהוא פספס משחק בגלל קרע בשריר התאומים.
8: מסכים? חשבתי שאתה אומר לי, יאללה, פרסום ראשון, אלדד אקוניס עובר ליציאה, עובר לשבת ביציאה.
7: עכשיו קשה לו, יש לו קרע בתאומים, הוא יישאר על הספסל, הוא לא יקפוץ כמו שהוא קופץ בדרך כלל.
8: והוא לא האמין שהוא יפתח פרק מספיק אלו.
7: בסדר. נגמר היורוליג שבוע שעבר, זאת אומרת שאנחנו עכשיו רק עם הזירה המקומית, וכמו דיברנו גם בשבוע שעבר על כמה מאבקים שקוראים לנו במקביל, אני חושב שנתחיל היום דווקא עם המאבק על, נקרא לזה, על האליפות, או על המקומות הראשונים, כי קוראים דברים במקביל שמשנים לפעמים את הפרספקטיבה. אז אנחנו באמת הבוקר הזה, קודם כל התבשרנו, ירושלים הודיעה באופן רשמי שאוסטין ויילי חוזר. חוזר כבר ביום שישי, וביום שני אמור לשחק נגד הפועל באר שבע. זה מבחינת הפועל ירושלים. במקביל, מכבי תל אביב מודיעה עכשיו רשמית שג'ף דאוטין משוחרר מהקבוצה, במקביל לפציעה של לוני ווקר, ואחרי ששנה שלמה כל הזמן שאלנו מה יהיה מה יהיה, אז הנה דאוטין לא מסיים את העונה הזו במכבי תל אביב. תכף נדבר על זה. ויש את הפועל תל אביב שחזרה גם היא לליגה, עם ניצחון על העמק, אבל יותר מהניצחון, מעניין מי לא חזר איתה, שזה בעצם כמעט כל השחקנים המרכזיים, הזרים, מייצרי הנקודות, נגיד את זה ככה, ושני השחקנים הבולטים בעונת האירולי, גם אלייג'ה בריינט וגם דנו טורו. אז מכבי תל אביב, כי גם אתמול היא ניצחה את קריית אתא, בסך הכל היא די משייטת כרגע בליגה. ואחת הסיבות אני חושב שהיא שנוח לה, ומעבר לניצחון על ירושלים, שהיה ניצחון גם חשוב וגם יותר קשה, היא פשוט ממשיכה לרוץ באותו סגל. זאת אומרת, היא הקבוצה היחידה מבין קבוצות הצמרת, שהצליחה להחזיק את הסגל הבכיר שלה, אוקיי, יש פציעות, אבל פציעות יש לכולם. אבל הסגל נשאר, זאת אומרת, היא ממשיכה מאותה נקודה שהיא הפסיקה לכאורה לפני המלחמה. וזה יתרון גדול, גם על ירושלים וגם על הפועל תל אביב, ואנחנו רואים את זה במשחקי הליגה. גם אם לפעמים, אוקיי, יש פה קצת הגנה פחות טובה ואיזה ריצה של...

0: ליריבה, בסוף היא סוגרת את המשחקים. מצליחה לנצח, והיא הולכת, היא הולכת לסיים במקום הראשון, למעט שתי הפתעות שאנחנו לא יכולים לחשוב עליהם אפילו, מעבר לדרבי, זאת אומרת.
1: מה, ביום חמישי בעמק.
0: נדבר על העמק בהמשך, אני לא בטוח כמה זה מוקש כרגע בשביל מכבי תל אביב הזו. זאת אומרת, הפועל תל אביב הסתבכה שם, אבל הפועל תל אביב בא אחרי שהקבוצה הזו ספציפית לא שחקה כדורסל חודשיים, כאילו מעבר לשני משחקי הליגה שהיה שם לפני שבועיים. אז מכבי תל אביב היא, אתה יודע, בקרוז קונטרול כרגע. סכים איתי?
1: כן, הדבר היחידי שיכול לגרום להפסד של מכבי תל אביב זה איחור. שהם יתעקו בפקקים ביום חמישי, אם הם לא יחליטו לנסוע בבוקר.
0: אם לא יעשו, שיעשו דרך בדיאר, אבל לא דרך אין השופט.
1: בדיוק, אין השופט, דרך יפה, בת שלמה שמה, תמליץ להם, אני לא יודע אם האוטובוס לוקח את כל הסיבובים שמה.
0: נראה לי שצריך קטן האוטובוס בשביל להגיע לשם.
1: יפה, תרים, אנחנו תרים בארצנו כל הזמן.
0: אנחנו תרים.
1: כן, גם שהם ידעו. אז תשמע, אתה נוגע בשלוש סוגיות, שכבר, איך אומרים, ליוו אותנו כל אורך העונה. כשסיפרנו ביורוליג שמכבי משחקים פחות או יותר עם אותו הרכב, ולישראלים יש משקל בכיר, אז באו אנשים אמרו, רגע, רגע, אם הישראלים לא תגיע לשום מקום ביורוליג, אז מה קדם למה? ועכשיו פתאום זה יתרון, שהם משחקים עם אותו סגל, ומסתדרים ומשייטים. זו נקודה אחת, אני מבין שהם הולכים להביא בכל אופן גיבוי במקום דאוטים.
0: לא יודע, ראינו כל מיני פרסומים, אבל כרגע אין שחקן חדש. שוב, אנחנו אתמול, כשראינו את הפרסום של רותם, קצת הופתענו על השחרור של דאוטים.
1: שלשום זה, נכון, יום ראשון, שנסענו לירושלים, אני חושב.
0: לא זוכר, כן, והיום זה הפך לרשמי. ואמרנו, דווקא בזמן הפציעה של לוני ווקר, היית אולי חושב שכן צריך להשאיר את דאוטים.
1: בייחוד ש...
0: שהוא היה טוב נגד ראשון לציון במשחק הראשון.
1: זה לא הפעם הראשונה שהוא היה טוב. אני יכול לתת לך עוד כמה משחקים שהוא היה טוב. תראה, לכו לפרקים הקודמים, אנחנו אמרנו את זה. אנחנו אמרנו את זה. מהאירוע של לבוא ולזרוק איזה נרטיב שדאוטין ובריסט הם לא שחקנים מספיק טובים ליורוליג, וכל הדברים האלה, בחיבור של לוני ווקר, שאנחנו ידענו, אני לא יודע, אתה יודע, למכבי יש רקורד לא לדע דברים שהוא קצת בעייתי, ואני לא יודע עד כמה הוא כוס התה של המאמן והמערכת, גם אם המאמן אומר ברון שהוא אוהב אותו, ויסלח לי עודד, אבל... מתברר שהם שווים קצת יותר ממה שהם יראו, ובריסט פתאום הופך להיות גם, איך אומרים, מבוקש באירופה לפי פרסומים זרים, כן או לא, או קנדידט להמשיך במכבי, עכשיו שגם מדאוטין, גם אם הוא... זה היה איזה מלחמה, תחושה שלי, מבלי לדעת איזה מלחמה קטנה בין הרצון להפיל על מישהו, להגיד שלא מצליחים כי... הם רוקיז של ג'י ליג ודברים כאלה, אבל עברנו את זה ואני אחבר את זה לדברים, לא כולם אולי רואים את השידורים של ה... או שומעים את הדברים שאנחנו מדברים בשידורי היורוליג, אפרופו פנר, גם בפנר יש בוסטון, איך קוראים לה?
0: בייקוט.
1: בייקוט, שגם כן באו על אותו טיקט, גבול NBA, ג'י ליג, כן בחירת דראפט, לא בחירת דראפט, ובאים, וזה לא הולך בעונה אחת. לעומת זה יש אחד כמו אורטון, שהשתלב יותר אולי בגלל סט היכולות שלו. אז זה דבר אחד. הפועל תל אביב, אתה יודע, משהו מאוד מוזר.
0: המשימה שלהם, אגב, היא חד משמעית, עד סוף העונה הזו, לנסות ולהביא לפה לפחות, לפחות את אוטורו ואת אלייג'ה בריינט. זה, כרגע, אוקיי, מיציץ' פצוע.
1: גם את קריס ג'ונס.
0: אני אומר...
1: שכבר היה בארץ לא אחת, הוא יודע, ולא מובן לי הסיפור.
0: אבל אם אני צריך לעשות תיעדוף, אוקיי? אוטורו ובריינט זה אחד ושתיים. מיציץ' וים אדר וברטימור, אוקיי, זה בסדר לליגה שלנו, גם אם מיציץ' הוא לא בכושר אידיאלי או לא בכושר סי.
1: כן, אבל משהו פה מוזר לי, הפועל תל אביב שיחקו ביום חמישי?
0: כן, משחק מספר 4 בסופיה.
1: 4, ואנחנו דיברנו על זה בפרק האחרון, או זה... או אם הם ינצחו, ויהיה משחק מספר 5, אז הם ידחו את המשחק ליום ראשון. אם הם יפסידו, המשחק יישאר בשבת. זה לא ברור לי. אז גילוי נאות, אנחנו הגוף המשדר פה, וגם לקברניטים של הערוץ יש יד וסי בשיבוץ המשחקים, לוחות שידורים, אני לא נכנס לזה. אבל אני לא הבנתי, מה בער להפועל תל אביב? למה הם לא שיחקו ביום ראשון? עוד יום אחד... לאנשים אני, הדוגמה הכי טובה זה ברטימור. מי שראה את ברטימור במשחק הזה, הוא הכתיש שני לאפים. של איך אומרים?
0: של חלודה.
1: מעבר או... לחלודה.

0: חלודה של התרגשות של ילד שעלה, הוא היה בסיטואציה כל כך לבד. ואחר כך עם האופי שלו, הוא לקח איזה שלשה ונתן ואמר, זהו, זה הורדתי את החלודה. ובייחוד גם שהיה דרבי כדורגל באותה שבת, שזה אני מבין.
1: אני לא יודע מה הסיבה שהם שיחקו
0: בשבת בערב. יש פה דברים, אנחנו היינו בירושלים, והיה במקביל הפועל ירושלים כדורסל, והפועל ירושלים כדורגל כמה דקות אחר כך. זאת אומרת, עם כל הכבוד לכולם, צריך טיפה, איך אומרים, טיפה התחשבות שמה.
1: אני חושב ש... שוב, אני לא יודע, וכן, אתה אומר, אנחנו באמת יש לנו יד בכל הדברים האלה.
0: לא, אבל למשל, את הדרבי כדורגל, זה לא ערוץ הספורט שידר, זה לא...
1: נכון.
0: אתה מבין?
1: אני לא יודע למה הפועל שיחקו בשבת ולא בראשון.
0: היו צריכים עוד יום, הם לא משחקים באירופה. וואלה, עכשיו יש להם מספיק זמן פה. נכון שיש גם היריבה, שגם לוחות הזמנים של היריבה.
1: כן,
0: מאוד חשובים, אני מכיר את הכל.
1: אני באמת לא יודע. אין לי תשובה לדבר הזה.
0: זה דבר שני. דבר שלישי, על הקבוצה השלישית, שאנחנו באנו לירושלים ביום ראשון, אמרו לי מי שאמרו לי, בהפועל ירושלים, ויילי יחזור לפה עד סוף השבוע, לא יעזור כלום, מובלי עכשיו עם אחיו. בסדרה, ממש
1: אוקיי.
0: ככה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: ממש ככה, אני מלווה אותו וכאילו זה, ויש מצב שאם מובלי לא יחזור, יש כוונות אולי, תראה, ירושלים בטוח על השוק. בטוח על השוק.
1: אוקיי.
0: להביא פה, אתה יודע, אם אתה מצליח להביא לפה שחקן, תראה, בדרך כלל סוגרים את ההרשאות, גם ככה באים בטענות. למה אין חלונות כמו בכדורגל ספציפיים, ולמה זה נמשך עד חמישה מחזורים?
1: הייתה מחשבה שכן תהיה שהיו השנה חלונות, אבל
0: קרה מה שקרה, בדיוק, טרפה את הקלפים, יש קבוצות שניצלו את זה והצליחו, אי אפשר להגיד ניצלו, זה מילה, שהצליחו להביא זרים, תראה את נתניה, פתאום זו קבוצה אחרת, לעומת זה יש קבוצות שהתפרקו מכל נכסיהם, נגיד כמו באר שבע, ישנם קבוצות כמו הרצליה, שהתפרקו מנכס, ועשו איזה התאמות לאט לאט, והתייצבו ומצליחים, איך אומרים, לשרוד מעל הקו של המקום השישי.
1: אני אגיד לך משהו, נגיד ועכשיו הפועל ירושלים מצליחה להביא פה ארבע תותח, סבבה? זאת אומרת, ארבע...
0: טרנס מוריס.
1: אוקיי. הוא בעצם אמור לבוא יחד עם אוסטין ויילה וג'סטין סמית, בתוך חמישיית הזרים הזו.
0: קודם כל
1: שתיים. שני סנטרים, ארבע, ג'ארד הרפר, ו...
0: ג'ארד הרפר.
1: וסניד?
0: יש עכשיו את סניד.
1: או ווינסטון.
0: יש סניד וווינסטון. אתה רוצה... תראה, ברגע שיש לך כסף, זו תעודת ביטוח. זו תעודת ביטוח, אתה קונה ביטוח. אתה קונה ביטוח לפציעות, למישהו שקם בבוקר. לא, אתה קונה ביטוח. עכשיו, תראה, ברור שנמרוד לוי פתאום חוזר, אבל אתה יודע, אתה רוצה שם עוצמה. אתה רוצה שם עוצמה. התברר שג'סטין סמית ביחד עם ויילי למה שהם רצו. תראה, אמר אתמול יהיו אורלנד והרצליה הולכים עם זה. אנחנו הולכים עם שלושה גבוהים בכל מקרה. אז פה יש גם את אובר, אני לא יודע עד כמה צוף בן משה למאבקים.
1: תראה, פועל ירושלים עמוקה מאוד עכשיו. כן. עמוקה בכל עמדה, גם בישראלים, היא עשתה את ה...
0: שאפילו פריצקי ששיחק...
1: פריצקי פתאום לא ברוטציה. בידור. זאת אומרת, הם שיחקו ביום ראשון נגד ראשון, היה להם גם את אובר וגם את קרינגטון כגרדים ישראלים, צוף בן משה, חנוכי ונמרוד לוי. כן. אוקיי, עכשיו, אתה אומר, אנחנו צריכים בסוף שיגיעו למשחקים הגדולים נגד מכבי והפועל תל אביב, האם מתוך החמישה הישראלים האלה, למעט קרינגטון, שאנחנו יודעים, גם אובר, אני חושב שבסוף, דווקא במשחקים גדולים, כן מוכיח את עצמו, סימן השאלה הוא נמרוד לוי. כי, צד אחד, כושר פנטסטי. הוא על 14 מ-22 מה-3 בארבעת המשחקים האחרונים, אחרי שהיה על 12 מ-35 כל העונה. אלו נתונים שלא ראינו מנמרוד לוי, גם בתקופות טובות יותר בקריירה שלו. אז... זה קצת מפתה להגיד, רגע, אולי נשאר עם נמרוד לוי בעמדה מספר 4?
0: לא, הכל בסדר, יכול לבוא זר מהספסל, כי בכל אופן...
1: לא, אבל אני אומר, אם יש לך... אוקיי, אתה אומר...
0: לא, סבבה. אתה חייב גיבוי, אתה חייב גיבוי.
1: אבל אתה אומר שזאת אופציה מבחינתך, לרשום לצד שני הגבוהים, כן, שני החמשים
0: כן,
1: בעצם,
0: בוודאי,
1: עוד 4.
0: בוודאי, אתה בסק נגד מכבי, סתם לדוגמה, שמכבי באים תמיד עם, עם הגודל, למרות כן. שפתאום טי-ג'יי לי ונגיד אפילו גור לוי, אין להם את זה, אבל הם ניסו להקפיד.
1: הם עדיין עולים עם סורקין והורד ומעלים את הנקינס מהספסל.
0: הנקינס?
1: או סנטוס.
0: סנטוס, גם שם, אתה יודע, כן. פתאום יבוא איזה גארד עכשיו במקום דאוטין שהוא בינגו, ולא יקחו סיכון על איפה לונדברג, למרות שאתמול איפה לונדברג נגד קריית האתה, איך אומרים? טיפה מוריד חלודה.
1: מכבי תל אביב כרגע היא, שוב, מעבר זה שהיא

0: בקרוז קונטרול ונוח לה, היא גם עכשיו בוחרת כל פעם משחק אחר, עם מעלה סגל זרים אחר.
1: לא, גם אתמול אתה רואה שאורן סער קיבל הרבה דקות, ועמית אבו פעם ראשונה, ונגיד תמיר בלט רק 14 דקות. זה המקומות, איך שהמשחק התפתח. אני לא מזלזל בשום משחק ליגה, ובייחוד גם לא בקריית אתא, שהם מאוד מסוכנים, אבל זה כבר שניגע בסיפור התחתית. אז זה הסיפור של שלושת הקבוצות, מעניין עוד אם יהיה... יהיו עוד החתמות.
0: אבל שוב, סיפור ויילי מבחינת ירושלים הוא מאוד מאוד חשוב. ראינו כמה היא פגיעה מבחינת היכולת שלה לשמור כרגע באזור הצבע. אוקיי, היא חטפה 74 נקודות בסוף נגד ראשון, אבל כשראינו את המשחקים האחרונים, ראינו כל הזמן את כמות הנקודות בצבע, ופשוט ראשון גם, אוקיי, זה כבר עניין שלה, היא קבוצה... היא לא קבוצה גדולה, בוא נגיד את זה ככה, זאת אומרת, לא גדולה גם בגודל.
1: ראשון, הייתה לי תחושה מהנאיביות שלהם, ששמחו להפסיד בכבוד, לקבל פיצות בסוף וסנדוויץ' ולהגיע הביתה.
0: לא.
1: כן, כן, להתכונן למשחק נגד גליל עליון, שהיא קבוצת חוץ יותר טובה מאשר קבוצת בית, כרגע מסתמן. כן, זאת הייתה התחושה שלי. תראה, אני לא זוכר אם אמרתי את זה בשידור, או אמרתי לך את זה בדרך חזרה. ראינו את ריטה זווילנה הופכת משחק נגד אייק אתונה בגמר, בצורה מטורפת.
0: מטורפת.
1: הרגשת שם את הטירוף. פה הם קיבלו 16-0 ריצה, ולא הרגשת את זה. עוד שתיים, ועוד שלושה, ועוד שלושה.
0: סל עצמי.
1: וכן, וסל עצמי, ועוד שלושה, ועוד כאילו, יאללה, נו, בסדר, הובלנו... מה הסיבות שהפסד? לא הרגשת את ה... אתה יודע מה יכול להיות? שבגלל שגם לא היה הרבה קהל שהפעיל לחץ על הפועל ירושלים. אתה יודע, בירושלים דרך שאתה בפיגור, כבר יש זמזומים וזה.
0: אתה שומע את הרחשים.
1: אתה שומע את הרחשים, או הפוך. או הלחץ שהקהל מפעיל, בואו נשחק עם 7,000, 8,000 איש בארנה, לא שאני זוכר מתי זה היה, לקבוצה מכבי ראשון לציון זה גם קשה. בייחוד שמסק בלי קרואה גרנד, שהוא כזה... איך אומרים? הוא פתאום עושה לך סל בשנייה, אז זהו.
0: אז לפני שניגע באמת בעוד דברים שקורים בליגה שלנו, גם בתחתית, גם בעזיבה של רמי אדר, אתה מדבר על סיפור הקהל. עכשיו, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, אני העליתי איזשהו שרשור ברשתות החברתיות, ואני מוכרח להגיד שמאז גם השבוע, כל מקום שאני הולך, זאת אומרת במגרשים, זה הדבר היחיד שמדברים איתי עליו. או דרך הרשתות, או אנשים שבאים אליי אומרים, תקשיב עודד, ראינו את השרשור שלך, אנחנו חייבים להגיד לך משהו. אז הדבר המשמעותי, ודיברנו על זה גם בשבוע שעבר, והתחלת אפילו עם זה, את הפרק זה סיפור השעות. ממש, גם השעות בשבוע הבא, לדוגמה, אתה רואה, משחקים ב-6:40 וב-9, אז כל הזמן אותם תגובות של איך אנחנו אמורים להגיע בשעות האלה, לראות כדורסל, זאת אומרת, אז אני עוד אומר, אני מקבל את זה. מקבל את זה שקשה להגיע לנתניה ב-6:40. אם אתה משחק בהפועל חולון, קשה. קשה להגיע מהעבודה בשעות האלה.
1: מה קשה? רק שעתיים, מה קשה?
0: לא, קשה. קשה מאוד. לא, אני... רגע, שנייה, אני אסיים את הנקודה, ואז תגיב במה שאתה עושה.
1: למה אתה לא רצה פוליטיקה? בוא נעים, כולם דיברו רק על זה.
0: לא,
1: אני לא. תראה מה זה...
0: אמרתי להם, כל מי ששואל אותי, אמרתי להם, תראו, אתם יודעים מה העניין? בסוף אני ואתם, יש לנו את אותה השפעה. אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים, אבל ההשפעה שלנו על האירוע כאירוע גדול היא השפעה מינימלית. וזה טוב, אגב, שכולם מגיבים. הייתה מחאה השבוע של אוהדי ירושלים נגד ערוץ הספורט, אם זה היה דרך שלטים, ואם זה היה דרך הדגלים שחיסו את המצלמה. אני אגיד ככה, מבחינתי כל מחאה שהיא לא אלימה, זאת אומרת, שלטים ודגלים, הכל בסדר. סיפור הדגלים מול המצלמות, אני פחות מבין אותו. אני חושב שזה פוגע גם באוהדים בבית. יש אוהדי הפועל ירושלים שאמרו, אנחנו מוכנים לקבל את זה בתנאי שהשעות יהיו יותר טובות. אין בעיה, אני לא בטוח שכולם חושבים ככה. סיפור הדגלים היה גם עם הפועל תל אביב בזמנו. אני לא חושב שהוא הביא את הוא לא הביא את הפועל תל אביב למקום שהייתה רוצה. אז שוב, בסוף, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, כן? כל עוד זה לא אלים, וזו מחאה לגיטימית, אבל... בסדר, זה עניין כזה. היו משחקים השבוע בשעות יותר נוחות. היו משחקים ביום שישי. היו משחקים השבוע ב-8 וב-7:30, ואז אני חושב שצריך להפריד פה בין כמה קבוצות בליגת העל, שאין להם בסיס אוהדים, ברמה כזו, וזה מצער, אבל זאת המציאות. כמו הפועל באר שבע, שלא משנה איך תסובב את זה, היו 375 צופים. ומשחק חשוב עבור באר שבע נגד נס ציונה, ב-8:15, שזו שעה שמבחינת השעות הגדירו לנו את גבול השעות שרוצים, זו שעה טובה.

0: טובה. ובשישי בצהריים בהרצליה היה רשום 1040. אתמול עוד לא ראיתי את המספרים, גם המשחק היה בכם, 8:30, גם שעה טובה, לא היה מלא. עכשיו, זה לא של הרצליה, יש, אין אוהדים, יש להם, אבל הבסיס הוא מצומצם. אז בוא נפריד בין הקבוצות שיש להם בסיס אוהדים מצומצם, לבין הקבוצות הגדולות, שם כל, אולי כמעט כל קבוצה יש לה את ענייניה. אתמול היה פחות מ-3,000 צופים בהיכל נגד קיאטאטה. ומישהו כתב לי, איך אפשר לבוא למשחק של מכבי תל אביב בשעה 9? ואז אני אמרתי לו בתגובה, באיזה שעה משחקים ביורוליג?
1: 9:05.
0: 9:05. כל משחקי הבית של מכבי תל אביב ביורוליג משחקים ב-9:05. אז העניין הוא לא דווקא השעה, אלא המפעל, וזהות היריבה. וגם זו בעיה, זאת אומרת, שגם אוהדים שרוצים לבוא לראות כדורסל, מחליטים לעצמם, רגע, אבל מה, קריית אתא ב-9:05, זה שווה לי את הזמן שלי, וזו בעיה. בסוף אם אתה חושב, האם זה שווה את הזמן שלי, אז יש פה בעיה שהיא לאו דווקא קשורה לשעה שבה משחקים, אלא לאירוע כאירוע. והעניין עם הפועל ירושלים והאוהדים, הוא עניין שזה גם שעות, אוקיי, השעות לא נוחות להם מצד אחד. מצד שני, היה משחק בטדי, והיה כתוב, ואני ראיתי 1,800 צופים של הפועל ירושלים. אז זה לא שהיה שם 5,000 אוהדים, ובארנה היה 1,500. זאת אומרת, לא היה הרבה אוהדים, לא שם ולא שם. אז אולי גם אם נאחד את שניהם ביחד לאירוע אחד, היינו מגיעים ל-2,500, ל-3,000. גם אלו מספרים שהם מספרים נמוכים בשביל הפועל ירושלים כדורסל. אז יש את סיפור הקבוצות בלי הקהל, יש את הקבוצות הגדולות שכל אחת מהן באיזשהו אירוע. אם זה הפועל תל אביב, כמה קהל הם הביאו לגנר? בסדר, מול הדרבי ניתן את ההנחה הזו. אם לא היה דרבי, היום הפועל תל אביב לא מביאה קהל חוץ יותר. לא מביאה.
1: קהל בית.
0: גם, בוא נראה נגד הרצליה. הם משחקים בשבת נגד הרצליה. כמה קהל יהיה בהיכל? הם לא שיחקו בארץ המון זמן, זאת אומרת בבית שלהם. שיחקו שני משחקי חוץ, אחד בכפר בלום, אחד בקריית אתא. קבוצה שעכשיו הגיעה לפלייאוף היורוליג. אתה לא, אני לא מניח שנראה הרבה קהל בהיכל. זאת אומרת, אם נראה, אני חושב שאנחנו, אולי יהיה 2,000. אולי יהיה 2,000.
1: אני מזקני השבט.
0: כן.
1: אני זוכר שהתחילו השידורים, ואני זוכר שזה היה די דומה למה שקורה, נגיד, בליגה השנייה, שהיה רק משחק אחד משודר בשידור ישיר, ואחר כך עברו לשניים, ואחר כך היה משחק אחד בערוץ הספורט, ומשחק אחד בערוץ 11, שלקחו את השידור המרכזי לפני 10-15 שנה. וגם תעשיית הכבלים, היה אז תבל, וזה המשחקים המשודרים בערוץ 0-9, זה היה בערוץ המקומי, אני זוכר את הכל. ואני גם אוהב צביעות. איך אני אוהב צביעות? מה זה צביעות? כי כשהמשחק המרכזי שודר ב-8:45, ואני לא מתבייש להגיד, אני כמאמן באותם שנים...
0: אוהב את 8:45.
1: אוהב את 8:45 פעם אחת.
0: זה נותן לישון צהריים.
1: זה נותן לישון צהריים, זה נותן לעשות אימון בוקר, בשעה שאתה לא מאיר את השחקנים, בשעה מוקדמת, כדי לעשות אימון. אתה גם לא עומד בהתלבטות. רגע, אם אנחנו משחקים ב-6, וצריך עוד ב-4:30 במגרש, פלוס מינוס, אז רגע, אם תעשה אימון 9:30-10 זה מוקדם, ואם אתה עושה ב-11, אז נתת להם לישון, אבל זה קרוב, עד שהם מגיעים הביתה, הם לא מספיקים לאכול טוב, לנוח צהריים, או כן לאכול טוב, ואז לא לנוח צהריים, יש את כל ההתלבטויות, ואתה יודע מה, שמעתי את עודד קטש בשבוע שעבר, עומד מול המצלמה, ואומר, נכון, 6, אבל אני מעדיף את המשחק המאוחר. ברור שחלק מהסיבות שנקבתי בהם, זה הסיבות האלה. אבל אז אמרו, תעשו את המשחקים מוקדם! תעשו אותם ב-6, שיבואו ילדים, אני זוכר את זה. עכשיו עושים ב-6, למה זה מוקדם? כי פתאום השתנו החיים. יש פקקים מטורפים, אנשים נאלצים לצאת מהעבודה, ילדים בחוגים, הורים עוד לא חזרו מהעבודה, ילדים גם במשחקי כדורסל, גם במשחקי כדורסל. אני אומר לך את זה ממקור ראשון, הילדים רוצים ללכת לראות משחק של הקבוצה שהם אוהבים, או משחק קרוב, או משחק אטרקטיבי. לא, יש פעילויות עדיין.
0: כן.
1: אז זה דבר אחד. עכשיו, הצביעות הכי גדולה, ואני לא רואה חשבון, אני ככה מבין ממקורות זרים, שאילולי הכסף הגדול, שהגוף המשדר משלם עבור השידורים, תקן אותי אם אני טועה, ערוץ הספורט למנהלת הליגה באופן ישיר מחולק לקבוצות, יכול להיות שלחלק מהקבוצות אין מה? זכות קיום. אני, איך אומרים, זהיר ובאהבה ו...

0: ולא דובר של אף אחד. אז קצת, אתה יודע, לפעמים...
1: אבל התלונות לא באות מהקבוצות.
0: מהאוהדים.
1: התלונות באות מהאוהדים.
0: שנייה, אבל האוהדים צריכים להבין שאילולי יהיה גוף משדר שמשלם את הסכומים, יכול להיות שהקבוצות לא יוכלו... זה יפגע. דבר שני, דבר שלישי, אני שואל בכל רם, ואני לא יודע, אין לי את התשובה. כן. למה בכדורגל, במשחקים אטרקטיביים, או בתחרות גדולה כמו שיש עכשיו, ועוד פעם, תבוא ותגיד לי, זה קבוצות עם קהל אוהדים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, באר שבע, מכבי חיפה, שבעונה לכאורה לא טובה, למה המגרשים מלאים? באמת אני שואל, תסבירו לי, השעות שם הכי נוחות בעולם, בוא נעשה משחק כדורסל בשבת ב-4, אתה חושב שיהיו 10,000 איש? אני באמת שואל.
1: אגב, אני חושב ש...
0: או שזה קוטרה, כל מה שתעשה...
1: אני חושב ששבת, שוב, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, אם יהיה משחק כדורסל בשבת באחר הצהריים, יהיה... אני חושב שיהיה קהל.
0: אני אומר עוד פעם, קודם כל יש בעיה של זהות לקבוצות, עם כמות הזרים, הכדורסל לא מספיק טוב, let's face it, לפני שבאים לדברים אחרים, אנחנו מדברים על זהות, קרו פה דברים, אוקיי, קרו פה דברים, התחלפו זרים, מלחמה, הכל, אבל לא שלפני המלחמה, או בעונות אחרות, היה יותר קהל. תראה, אני אוהד של קבוצה, אני לא יודע מתי היא משחקת. אז עכשיו זה גם כן ימים שונים, מנסים לדחוף בחזרה את כל המשחקים.
1: אני לא חושב שמה
0: לא, שקורה עכשיו... לא, הרגלים, הרגלים.
1: מה שקורה עכשיו, החודשיים האלה, הם חודשיים שהם אקס-טריטוריאליים.
0: בדיוק.
1: הם לא קשורים לאירוע.
0: אבל
1: גם לפני, בעונה הזו שהייתה עונה יחסית סדירה, עד פברואר, לא היה הרבה קל.
0: אתה יודע, אני אקח את זה לכיוון אחר, ואני לא מחפש לעצמי חומרים. לבוא לישיבות שאותי מוציאות מהכלים, אבל שמעתי גם אפילו על ישיבה שהייתה אצל השר, והגיעו מנכלים וכל אחד מושך לכיוון שלו, מקום לקחת איזו ועדה קרואה של אנשי מקצוע, שרואים את הליגה, יודעים את כל, ומקבלים, אתה רואה את הטלפון שלי באיזה כמות פניות מהורים, ומשחקנים אפילו.
1: אפילו יהיה לזה התייחסות בפרק יותר מאוחר.
0: אוקיי, תן לי את הדף שלך.
1: לא רוצה, זה הדף שלי.
0: אוקיי. מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שמקבלים פה החלטות מבלי להבין את המשמעות. עכשיו תראה, אני רוצה... איך אתה מגדל אוהדים? מעבר לפעולות שאתה צריך לעשות, ואני מעיר על זה כל משחק, גם בליגה השנייה, ותכף ניגע גם לליגה השנייה מבחינת הקהל, מה קורה עכשיו. אבל אם אני יודע שאחת לשבועיים הקבוצה שלי משחקת ביום ראשון באופן קבוע, יותר קל לי בלוחות הזמנים המשפחתיים, החברתיים, המערכתיים, לנרמל את האירוע. לנרמל את האירוע. תראה מה קורה בליגה הספרדית, למשל. משחקים בשבת בצהריים, שבת בערב, ראשון בצהריים, ראשון בערב.
1: אתה טוען, בוא נגיד, אם נגיד, אני אולי גם זו שאלה שהאוהדים יכולים לענות עליה. אם היית אומר, אני מפרסם חודש מראש את כל המשחקים, עניין השעות היה פחות...
0: זה ברור.
1: עניין השעות היה פחות משמעותי? זאת אומרת, אם אתה מודיע מראש חודש, אתה יודע, יש לי לוז ל4 משחקים.
0: תגיד, זה גם מקצועית לסקג'ואל של קבוצה שרוצה לחלק עומסים, לעשות החלטות שלה על כמות זרים, על טיסות. זה חייב להיות מפורסם חודש מראש. זה חייב, זה לא יכול להיות כל שבוע וכל הזמן מקח ומסחר. מי שלא נוח לו, פתאום אין לו אולם, יש ריקודי עם. אני צוחק ככה, זה היה הקיצון של הקיצון בימי עבר. האולם תפוס לריקודי עם. מילה אחת על הליגה השנייה מבחינת הקהל, פתאום אתה מגיע לפלייאוף, פתאום אתה מגיע לזה, אשדוד מלא, היינו אשדוד אשקלון היה מלא.
1: עוטף?
0: עוטף, שנייה, תן לי את העוטף אחרון, כי זה...
1: אוקיי, זה מה.
0: כאן. נהריה, היינו במשחק בנהריה, היה ויכוח בין פיקוד העורף על 600 ל-1500. סוף כל סוף, סוף כל סוף, אנחנו רוצים את נהריה, אנחנו רוצים את האולם הזה מלא. היום אנחנו ברחובות בערב, אני מעריך שהאולם יהיה מלא, במשחק דו או די, היום בערב, ולגבי העוטף, זה... אתה יודע מה, יהיה לי... אני לא... יהיה לי עצוב... עד שזה יתחבר, ועד שזה תפס, יהיה עצוב אם הם יגמרו את העונה היום. מה שהיה ביום שישי האחרון בעוטף, זה הזכיר לי את כפר בלום של אז. איזה כפר בלום? כפר גלעדי של אז. שטל רוסו עוד שיחק בכפר גלעדי. לראות את חיים ילין במגרש? נקודה.
1: טוב, אנחנו נמשיך לשבת על הנקודה הזאת. כל עוד היא תהיה בדיון, או נקרא לזה בשיח הציבורי, אנחנו נמשיך לשבת עליה. כן, אנחנו פה... אנחנו עובדים בערוץ הספורט, אנחנו לא שליחים, אנחנו לא, אנחנו חלק מהדבר הזה, חלק קודם כל מהכדורסל הישראלי ומהרצון, שגם שלנו להיות במגרשים שיש בהם קהל. זה חשוב לכולם, זה חשוב לשחקנים, זה חשוב לתדמית, זה חשוב לענף, זה חשוב לנו, זה חשוב לכולם. אנחנו נמשיך עם זה. טוב. באר שבע. שלושה מחזורים לסיום העונה.
0: משחק העונה.
1: קודם כל היא עושה...
0: משחק העונה נגד ביתר, לא?
1: לא, זה לא זה. זה לא זה. באר שבע בכדורסל. היא עושה זעזוע, ונפרדת מרמי אדר. אז כמה דברים שמבחינת, נקרא לזה באר שבע, היה חשוב להם להדגיש, ואני אדגיש את זה בשמם, יותר נכון, בשם אומרם, זה לא שרמי אדר ביקש ללכת. באר שבע היא זו שיזמה את הפרידה. זאת אומרת, המועדון יזם את הפרידה מרמי אדר, בניגוד לעבר שראינו שרמי אדר באמת קם והלך, למרות שאנחנו חשבנו, בטח נוכח הרעיון שאתה דיברת עליו אחרי ההפסד להפועל חולון, שהיה לו, שהוא כבר ממש נטש את הרעיון ואמר, אני לא יודע אם אני יכול להמשיך פה ככה.
0: ואחר כך היה משחק שהם ניצחו, ודווקא אני חושב שנקודת השבירה הייתה הפסד בראשון לציון. כי שם היה משחק ש... איך אומרים? משחק.
1: כן.
0: כדור לפה, כדור לשם, וזה הפוך המשחק.
1: אז בסוף באר שבע ורמי אדר קיבל את זה, באר שבע יזמה את הפרידה. נכון להיום, או לא נכון להיום, את המשחק הבא של הפועל באר שבע, ינהלו עוזרי המאמנים, עוזרי המאמן, רבינס והעוזר הספרדי. אלו יהיה מאמן חדש על הקווים, וגם לא בטוח מבחינת באר שבע, היא לא החליטה עדיין אם היא רוצה למנות מאמן. בסוף לבאר שבע יש שלושה משחקים עד לסיום העונה. נגיד ככה, אם היא מנצחת את רמת גן, יכול להיות שהעונה הזאת הסתיימה מבחינתה. זאת אומרת, שאין לה למה להביא מאמן. אבל, ואנחנו נסתכל גם על הצד השני, אם היא מפסידה לרמת גן, היא בצרות צרורות.
0: איפה המשחק דרך אגב?
1: בבאר שבע. מה זה משנה?
0: לא, לא.
1: אמרת באר שבע קבוצה ביתית רעה מאוד, נכון?
0: מה זה? שני ניצחונות, אתה יודע מה?
1: עכשיו הם היו 2-8, אמרת לי, עכשיו הם 2-9, נכון?
0: איך איפה יש הכל כתוב, אתה מפתיע אותי בנושאים, אני, אתה יודע, לא
1: ידעתי שזה... אני באתי עם הפתעות היום.
0: לא, בסדר, זה מוקדם לי, האירוע.
1: אני מבין, אז...
0: האירוע מוקדם לי.
1: אז אם באר שבע תפסיד לרמת גן, היא מסתבכת, כי בסוף היא עדיין... לא הבטיחה את ההישארות שלה. היא בפער של שני ניצחונות מהמקום ה-11 שם נמצאת קריית אתא, שלקריית אתא יש משחק פחות, ולאתא יש גם יתרון בראש בראש מול באר שבע.
0: באר שבע 2-9 בבית, 7-5 בחוץ.
1: אוקיי.
0: הם ביקשו בקשה להעביר את המשחק לוינטר.
1: זה יסמן. אז אני מבין את ה... נגיד, לא לקפוץ כרגע להחתים מאמן, רק בשביל להגיד החתמנו מאמן, שני העוזרי המאמנים אין להם ניסיון, בטח לא ב, נקרא לזה, בליגה הבחירה. ומעבר להכל, כרגע באר שבע, הסגל שלה מאוד מאוד חלש. דיברנו הרבה על הפגיעה בבאר שבע עם העזיבה של אנג'ל ואלבי. גם קודי דמפס לא נמצא עכשיו עם הקבוצה מסיבות אישיות. ובעצם לא נשאר שם שום דבר מהשחקנים המרכזיים. ובניגוד להרצליה, התחליפים שהביאה באר שבע... לפחות כרגע, בטח בעמדות הפנים, לא מספיק טוב. אוקיי, יש את ברנט ופיגרוע, פיגרוע קצת עם ניסיון, ברנט נראה מוכשר, אבל זה לא עובד, יחד עם העובדה שוויטלם לא טוב.
0: שחקן מיוחד פיגרוע.
1: בסדר גמור, הכל בסדר.
0: עזוב, לא... אני מדבר ברמת ימים אופטימליים.
1: בסוף, עשו פה זעזוע בעמדת המאמן, וזה זעזוע כשרמי אדר עוזב את הפועל באר שבע, ויש עכשיו שלושה משחקים, להחזיק חזק, כדי לא ליפול למקום ה-11. אבל הסגל הזה, זה, נשים שנייה את זהות המאמן בצד, יבוא או לא יבוא, או עוזרי המאמנים, הסגל הזה הוא לא מספיק טוב כרגע.
0: בדווקא אנשי באר שבע קיבלו הרבה שבחים בשנים האחרונות על התמצאות בשוק השחקנים. יעלומים
1: שמצאו מתחת.
0: התמצאות בשוק השחקנים, קשרים עם סוכנים, חזון. ועין על שחקנים, ואני לא אקח אותך לשמות הגדולים שיצאו משם, אתה אפילו לשחקן כמו אירויו, שאנחנו אמרנו, למה הוא תופס מקום? חכה, אוקיי, למה הוא תופס? זו שאלה תמיד תהיה אקטואלית, למה אנחנו לא מצליחים לגדל שחקנים? אתה יודע מה? יש שחקנים, אבל אנחנו לא... אוקיי. שאלתי, מישהו שלח לי עכשיו...
1: עכשיו?
0: כן.
1: מה הוא שלח לך?
0: מישהו שלח לי עכשיו מגילה שחיים נחמן ביאליק לא כותב. אז כתבתי לו, אני צוחק, אני כתבתי לו, אפשר להקריא? אז הוא כותב לי, ברור אפשר. אז...
1: אבל זה מגילה.
0: כן, כן, בסדר. זה תומר, כך אתה, עזוב, אני... לא,

0: שבע בצרות. אוקיי, באר שבע בצרות.
1: כן, זה הפתעה בשבילי מה שאתה מספר, אני לא... שזה הייתה... הייתי בטוח שבאמת בגלל שפת הגוף שלו...
0: גם אני חשבתי, גם אני חשבתי.
1: חברים, בוא, אני... אין לי את הכוחות.
0: כן, אני גם חשבתי ככה, אבל באר שבע מדגישים את זה, שזה בא מהם, שהם החליטו שיש מיצוי כרגע, דרמי אדר הרבה שנים בבאר שבע, בא והלך.
1: תראה, אני יכול להגיד לך שלפחות לגבי משחק שאתם שידרתם נגד גליל...
0: כן, שהם הפסידו בבית.
1: הייתה שם איזה תקרית בין הספסלים.
0: נכון, אבל זה לא היה... זה היה בין באר שבע, בין רמי אדר לעידן אבשלום.
1: שנייה, לא, ואני פגשתי את אנשי באר שבע, פגשתי אחד ברחוב ואחד פגשתי במקרה במשחק אחר, והייתה איזו תחושה שיש שם משהו, איך אומרים, משהו לא שקט, שיש איזה אובדן, אובדן שק, אובדן שקט להגיד.
0: תגיד לי אתה, בתור מאמן, כשמאמן אומר ב... בריש גלי, שהוא לא בטוח שאפשר להצליח עם הקבוצה הזו, והשחקנים שומעים את זה, איך זה עובר אליהם, ומה הם מרגישים בתוך כל הסיטואציה הזו?
1: חד משמעית. חד משמעית אתה צודק, בוודאי. גם, אתה יודע, אתה הפרזנטור כלפי חוץ. אתה מעביר הרבה פעמים ברעיונות מסרים שיעדדו. זה מסר לא טוב. בארגון. בארגון לא אומרים דברים כאלה.
0: אז באר שבע יש לו עוד שלושה משחקים עד לסיום העונה, כאמור, רמת גן בבית, שזה, אנחנו נדע יותר על רמת גן אחרי המשחק הערב נגד רעננה, מאוד מאוד חשוב לתחתית. גם רמת גן מסובכת, אם היא מפסידה, באר שבע רמת גן הופך להיות באמת משחק על, על כנראה, על, לא יודע, נגד הירידה, אבל המפסידה שם תסתבך.
1: תראה, זה מתכתב למה שאני אומר לך, תעודת ביטוח.
0: כן.
1: רמת גן לפני שבועיים, שלושה, הם ניצחו בנס ציונה, נכון?
0: נכון.
1: הייתה תחושה שזה מסתדר, כי הרוח ששמוליק ברנר מביא, וזה לא משנה, יהיו זרים יותר טובים, פחות טובים, והוא טוב, יש את אדם אריאל, זה הסתדר. וגיל בני פתאום עשה איזו פעולה גדולה במשחק. הייתה תחושה שזה הסתדר, ואני אומר תעודת ביטוח. אני אמרתי את זה לנתניה, שצריכים עוד זר לתעודת ביטוח, חס ושלום פציעות שלא הסתפחו. אמרתי את זה למכבי חיפה בליגה השנייה. לא הגיע טאוזנד, אמרו, אנחנו בסיטואציה טובה, סנדי כהן, תפוקה של זר וזה, והם הולכים לרדת ליגה, כי הם לא הביאו זר. קחו תעודת ביטוח, לצערי.
0: אז אגב תעודות ביטוח, יש פה שתי קבוצות בתחתית, ש... אחת מהן היא גליל עליון, שניצחה את רעננה, דיברנו על הניצחון הגדול שלה, עם ה-66 נקודות של הישראלים, איבדה את ג'סטין ג'יימס.
1: שחקן מיוחד, ג'סטין
0: ג'יימס. גם ג'יימס שחקן מיוחד. מגיעה למשחק בית נגד הפועל חולון, ומתפרקת, מתפרקת. עכשיו, הם חסר להם גארד זר איכותי, הרי זה ברור שחסר לגליל עליון גארד זר איכותי, ואני לא רוצה להגיד שהניצחון על רעננה עשה להם נזק, אבל יכול להיות ש... העובדה שהם הצליחו לנצח שם עם הסגל הזה, אמרו, אוקיי, זה בסדר, אנחנו יכולים להמשיך ככה. אבל אז הגיע המשחק נגד חולון, שחושף בפניהם את המציאות אולי באמת בליגה הזו, כי רעננה בסוף היא הקבוצה, אולי לא עם הסגל הכי חלשה, אבל היא הקבוצה הכי חלשה בליגה, יש לה ארבעה ניצחונות ולא סתם, לא משנה מה היא עושה. אז זה עניין אחד.
1: אבל אני שמעתי את עידן אבשלום בסוף המשחק אומר, אנחנו חייבים שחקן ואנחנו נביא שחקן.
0: אתה יודע כמה פעמים שמענו מגוני ישראלי שנה שעברה, אנחנו חייבים שחקן ונביא שחקן, ולקח המון זמן לגליל, העניין הכלכלי בגליל עליון הוא בעייתי. מהסיבות האובייקטיביות, אבל אנחנו יודעים שהם לא מכניסים שם את היד לכיס מהר. עכשיו, מעבר לזה, גם הזרים שיש להם, גם טוני דאגלס וגם די-ג'יי קנדי, ובטח קרדט שהגיע, זה לא זרים ברמה גבוהה כרגע.
1: לא נותנים את התרומה, ואתה יודע, אני לא רוצה להשתמש במשפט. אנחנו לא מטיפים, אנחנו לא נכנסים לכיס של אף אחד, מעבר לאהבה שלנו לגליל, הסולידריות חד משמעית, גם כאיש הצפון וגם מי שגר בגליל שנתיים, הקבוצה הזאת היא חשובה מאוד לכדורסל הישראלי, ומי ש... כמי ששמח שאלת עלו, ואני מקווה שגם נערי היה עלו בשביל הפיזור, אז לבוא ולהגיד, איך אני אגיד את זה? לעלות ליגה לפעמים יותר קשה מאשר להשקיע עוד כמה גרושים כדי להישאר בליגה.
0: אתה רואה את קריית אתא, שזה בעצם המשך. קריית אתא הביאה לפה איקס זרים אחרי פגרת המלחמה, כולם, לא כולם, היא שחררה כמעט את כולם, חוץ מתאי וונדו, אתמול, פתאום נגד מכבי תל אביב, היא נשארה עם שלושה זרים. אז שאלתי את קריית אתא, מה? אמרו לי, אנחנו מקווים שעד מחר יהיה פה רכז וסנטר. עכשיו, קריית אתא השיגה ניצחון מאוד

0: חשוב על הרצליה, מבחינתה.
1: חיית העסק אחרי 11.
0: ואני חושב שהיא אומרת, אנחנו נלך לפלייאוף התחתון, זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה גורלנו, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לשם. אז גם קריית אתא, אתה יודע...
1: אחרי מיסון בפלייאוף תחתון, לא, בשנה שעברה צריך, הם עשו...
0: אבל גם היא, אתה מדבר על תעודות ביטוח. היא נשענת על תומר הסייג, אז הסייג היה מצוין נגד הרצליה, זה יביא לניצחון. נגד מקבי זה יותר קשה.
1: מי זאת, מי זה הסוכן נסיעות של קריית אתא?
0: מה, עובד קשה?
1: בוא נו, מה זה, תגיד. שוב... כמות הזרים שהגיעו ל...
0: כן, קבוצות מסובכות. ואמרתי, יש משחק הערב רעננה נגד רמת גן, מאוד חשוב. עכשיו הסתכלתי על הסגלים, כי היה חשוב לי לבדוק משהו ספציפי. הרי רעננה החתימה את מאט קולמן, שהיה בהפועל חיפה. מי לא נרשם?
1: ג'ו רגלנד?
0: ג'ו רגלנד לא נרשם. וזה מביא אותנו שוב לנקודת הפתיחה של העונה הזו, כשרגלנד הגיע לרעננה.
1: הדברים נאמרו, איך אומרים, לפני שהוא נתן את האסיסט הראשון.
0: אז הוא לא הצליח לשנות את רעננה. כי יכול להיות שזה לא ב-DNA שלו לשנות קבוצות תחתית. ומאט קולמן בהפועל חיפה, הפציעה שלו אולי בעצם גרמה לירידת הליגה של הפועל חיפה.
1: חזרה שלו המאוחרת, נכון, הייתה לנו את היכולות כן, שלו, איך פתאום, הפועל חיפה נרתע.
0: הפועל חיפה כמעט הצליחה כן, איכשהו, הצביעה ניצחונות במצב כלכלי לא טוב, קולמן היה שם. עכשיו להגיד לך שבמשחק הראשון הוא כבר יעשה אימפקט, אני לא יודע, אבל העובדה שגוני ישראלי ורעננה לא רושמים את ג'ו רגלנד, אומר משהו, ואני את האמת שברגע שראיתי שקולמן חתם, ביני לבין עצמי אמרתי, רגע, במקום מי זה יכול להיות? הם לא יחליף את רדפורד, הם הולכים עם שני גבוהים חדשים שהם הביאו עכשיו, זה חייב להיות רגלנד.
1: המזל, המזל, אוקיי, אני לא יודע אם זה מזל, אולי רעננה היו שמחים שחלון העברות בארץ
0: נסגר.
1: נסגר, כי?
0: רגלנד היו לוקחים אותו.
1: מה זה? הוא כבר נוסע באיילון? אתה יודע באיזה מחלף הוא יורד?
0: ישר הוא יורד במחלף חולון?
1: מחלף חולון? מה תגיד? לג'נד, מה קרה לך? שמה?
0: כי יש משחק ביום שישי, רעננה נגד חולון. בחולון.
1: אוי, הצילו.
0: אז מה, הוא יבוא והוא לא יהיה בסגל?
1: אבל הוא קיבל כבר פרחים, כי הוא היה עם הפועל תל אביב שם.
0: שוב, אנחנו נראה את רעננה. שהיא באמת המסובכת המרכזית, שני ניצחונות מהמקום ה-13, חייבת להשיג ניצחונות עד סוף העונה כדי להגיע לפלייאוף התחתון, זאת אומרת, אם גורלה עדיין יהיה בידיה, כי יש שם 6 משחקים, אבל אם היא לא תתחיל לאסוף ניצחונות, בטח במקומות כמו רמת גן, את מי כן תנצח?
1: בלי שום קשר לתקופה.
0: כן.
1: שקבוצות, חלק מהם נקלעו לסיטואציה בגלל התקופה, כל אלה שחושבים שצריכה להיות יורדת אחת מליגת העל, כי... מועדון חברים, כמו היורוליג, וכיף, אני במנהלת, ומתחלקים בה, ולנהל קבוצה, הנה, זו הדוגמה שחייבים שתי יורדות. תראה איזה מתח, תראה איזה עניין, תראה איך כולם בלחץ, בלי שום, כשאני אומר עוד פעם, שים את זה בצד, את הסיטואציות שקרו בעקבות המצב הביטחוני פה.
0: אז יש לנו באמת תחתית בוערת, שכל הזמן מצטרפות אליה עוד קבוצות, יש קבוצה אחת שנראה שיוצאת מהתחתית, זו נס ציונה. נס ציונה עם 3 ניצחונות רצופים, בסך הכל משחק אחד מהפלייאוף כרגע, שם נמצאת בעצם באר שבע, תופסת את המקום השמיני, לנס ציונה יש יתרון על באר שבע עכשיו אחרי הניצחון הזה, מה השתנה אצל נס ציונה?
1: אני אגיד לך
0: מה. אנחנו ממשיכים את הדיון משבוע שעבר.
1: אני אגיד לך מה השתנה.
0: כן.
1: תגיד.
0: לא, אתה.
1: ספנסר וייס. טי.ג'יי קליין.
0: כן.
1: מושקוביץ'. טיפה מקבל יותר, המשחק פחות טוב, מקבל טיפה יותר. ואני חייב להגיד מושקוביץ', הרי יש ציניקנים שחושבים שאני... הביקורת שמושקוביץ' קיבל ממני לאורך 4 שנים האחרונות, אף שחקן ישראלי לא קיבל, אז מה... אבל בסדר,
0: נו. אני אתן מספרים מוחלטים, 2 משחקים האחרונים, 104.5 בממוצע, נגד חולון ובאר שבע, 3 המשחקים האחרונים, יותר מ-63% מ-2, לפחות 10 שלשות, סימו אדון נגד באר שבע, 34 אסיסטים, אוקיי, נכון, באר שבע קבוצה חלשה, ועם זאת, בשני המשחקים האחרונים ראינו את נס ציונה משחקת כדורסל, שלא ראינו אותה משחקת במהלך העונה.
1: אז ככה, קודם כל הסגל, לכאורה פחות נפגע.
0: נכון. הרבה יותר איכותי מהקבוצות שהיא מתחרה איתה.
1: פחות נפגע. הגיבו, שקרתה, שהתחילה המערכה מול איראן, אז 2-3 שחקנים יצאו. עם המשלחת של המנהלת.
0: בבלגרד.
1: השאר המשיכו למיאמי לעבוד עם המאמן שם, בין אם זה עבודה אישית, בין אם זה, היו עדיין באירוע של מסגרת, חוץ מברייס בראון, שנסע עם בת זוגתו לפריז. הוא שחק הרי בצרפת, הוא היה בפריז, וזו

0: הסיבה שבמשחק הראשון שחידשו את ה...
1: הוא לא שיחק.
0: הוא לא שיחק פתאום, הוא לא נרשם, נרשם איזאיה ווייטד. כן. אז איזאיה ווייטד
1: בינתיים כבר... אני שמח שקורסרו שהוא התעשת, כי ברייס בראון זה שובר שוויון ברמות האלה. איזאיה ווייטד
0: ושון דאוסן בינתיים שוחררו, צירפו עוד ביגמן, הביאו פוינט גארד חדש, שכבר החליף את יורי קולינס במשחק האחרון. אז קודם כל יש את הבסיס. יש לי תחושה שהם יותר עמוקים.
1: הם משחקים רוטציה של... תשעה שחקנים, אפילו נועם אביבי כבר שיחק במשחק האחרון.
0: אז לוטן אמסלם עולה בחמישי, הלוטן עם מוסקוביץ', עם שני המתאזרחים, זה כבר נותן לך עומק וזה, נראה יותר איכותי. אני גם אמרתי את זה באחד השידורים, הרי יש את הבחורצ'יק, איזונדו, איך קוראים לו לגבוה שלהם?
1: כן, אוקיי, הוא לא שם.
0: או זה בקר.
1: או זה ביקה.
0: אתה בטוח שהוא לא שם?
1: הוא לא בסגל.
0: שנייה, אבל הסיפור איתו... שהוא החליט שהוא לא חוזר. אמרו
1: כן,
0: לו,
1: אז
0: אוקיי.
1: הוא חזר בסוף.
0: אבל אז הוא חזר, והוא מתאמן איתם. זאת אומרת, שאתה חושב על אימון, ואני אומר לך עוד פעם, אתה אומר לי, הפועל ירושלים, איזה גודל עכשיו, וואו, יש עומק. כן, יש הבדל אם בסקנד יוניט שלך באימון, או שאתה מתרגל באימון שלוש רביעיות, ישנם הרבה תרגולי כדורסל ברביעיות, שלוש רביעיות של ארבע, שיש לך את חנוכי, את צוף בן משה, זה מצ'אפ אחר, אז קנה לגבי בולדן שמתחרה איתו באימונים, אני באמת לא יודע אם הוא עדיין נשאר או לא.
1: אני אגיד לך, שוב, גם אצלהם אני חושב שזה היה קצת בראש. הניצחון דווקא על העמק, החזיר להם, אני חושב, את האמונה, כי אנחנו מסתכלים על הסגל שלהם, גם אם אנחנו לא מתים על כמות הכסף שהשחקנים האלה מקבלים, זה די דומה למה שאמרנו על הפועל תל אביב ברמת היורוליג, סבבה? מקבלים יותר כסף ממה שהם שווים, אבל הם עדיין שחקני כדורסל ברמה של מול מה שמתמודד איתם בליגה הזו, הם ברמה יותר גבוהה.
0: המאמן האמריקאי מביא איתו עכשיו גם עוזר מאמן אמריקאי.
1: היה עוזר שלו גם במכללה.
0: אוקיי, אני רק...
1: חבר מביא חבר, קלאסי. כל הקבוצה הזאת זה חבר מביא חבר.
0: כל האירוע שם, אתה יודע, אנחנו עוד פעם, אם משתמעת ביקורת על נס ציון, אז זה בגלל שאוהבים את נס ציון. היה נעים לבוא...
1: אתה מבקר אותה גם...
0: לא, אבל תבין, יש מקומות מאיפה... אהבנו לבוא לנס ציון, אז זה עצוב לראות מה שקרה בנס ציון. זו הייתה קבוצה
1: קהילתית. זה גם מתחבר לסיפור הקהל.
0: זו הייתה קבוצה קהילתית, נעימה. אני אחזור על זה שידור אחר שידור. שאתה מגיע לשם, אתה מכיר את כל הפרצופים, ואת כל הילדים שמתאמנים בחוץ, ואפילו הבחור שמוכר מלבי כבר לא מגיע. אז לא מגיע, לא מגיע.
1: פרסום ראשון?
0: מלבי, פרסום ראשון, חשיפה. משתפה.
1: משתפה להקוניק.
0: אז אם הקהל יחזור עכשיו, זה יהיה המבחן הגדול. ואז... יגיד מי שיגיד, וואו, מנצחים, חוזרים, קהל שהם מפונקים, אתה יודע מה, לפעמים זה חלק מהסיפור.
1: מה זאת אומרת, ברור שקבוצה מצליחה, אז הקהל חוזר, זה חלק מהדבר הזה.
0: אתה מצפה בקבוצה עם קהילה ועם כמות כזאת של ילדים, שגרנטי יהיה לך את הבסיס, שהילדים באים עם האח, עם ההורה, עם השכן, עם הפול של הנסיעה שמביא שלושה ילדים עם אנשים מבוגרים, שהמגרש לא ריק.
1: נס ציונה, יש לה ארבעה משחקים עד לסיום העונה. ירושלים בבית, זה כבר מחר, רעננה בחוץ, הפועל תל אביב בבית, ואתה בחוץ, לא קל, לוז לא קל, מצד שני, אם היא מביאה פה שני ניצחונות, היא יכולה להיות בפלייאוף.
0: אבל בוא נראה אותם בבית, פעם קבוצות צמרת כמו הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, היו באות לנס ציונה, זה היה...
1: אתה יודע, אגב, הפועל תל אביב, דווקא הפועל תל אביב ונס ציונה, הפועל תל אביב די מנפנפת אותה, אבל תראה, ירושלים מחר, ראינו ירושלים מסתבכת בסוף במשחקים, גם אם היא מנצחת היא מסתבכת.
0: אבל יש לי תחושה שאחרי מה שקרה ברעננה, תחושה.
1: אוקיי.
0: שהם קצת, הם באו לנתניה אחרת, הם באו לנתניה אחרת, עכשיו אולי עם השחקנים ירצו להוכיח את עצמם לפני שוויילי בא,
1: לפחות... סקפינצב צריך להראות שהוא שווה דקות, כי אחרי זה בסדר. אז שוב, סיפור מעניין נס ציונה, שמצליחה באמת איכשהו לחזור... היא עדיין לא יצאה אגב לחוף מפתחים, היא בסך הכל משחק אחד מקריית אתא, אבל היא אמורה ביכולת הזו להשיג עוד ניצחון שניים כדי לצאת, ואולי באמת להגיע אפילו למקום השמיני, שזה המקום שנס ציונה מגיעה אליו בסוף כמעט כל עונה, לא משנה איך תהפוך את זה.
0: כמה קבוצות החליפו מאמנים העונה בליגת העל, אתה יודע? אוי. אני יוסיף לך לשאלה, אני איך אומרים, ישווה ויוסיף. כמה קבוצות החליפו מאמנים בליגה השנייה?
1: המון.
0: בליגה הראשונה 7-14.
1: עם רמי אדר?
0: עם רמי אדר. 7-14.
1: כן.
0: אני בודק את עצמי תכף עוד
1: פעם, כי עשיתי את זה.
0: ובליגה השנייה 10 קבוצות מ-16 החליפו. רק 6 מאמנים שרדו את הניהול הכושל של הקבוצות. זה רק ניהול כושל. כי נגיד, סתם, נס ציונה, אתה יודע, נתקח את זה,

0: כבר שלושה מאמנים היו שם.
1: כן.
0: בליגה השנייה זה טירוף מה שקורה. בטירוף יש כמה יחידי סגולה, אתה יודע, זה יחידי סגולה, אפילו שתי קבוצות שמקומות שלוש וארבע החליפו מאמנים, זאת אומרת, אחד ושתיים לא החליפו, זה אלעד חסין ויניב בוגר, גיא קנטור נשאר, אני יכול לבוא, מה זה?
2: ברק פלג.
0: ברק פלג בעוטף.
2: זה גם מקומות מיוחד, כאילו רמת השרון זה מקום מיוחד, זה מקום, גיא קנטור יש לו שם מניות, נקרא לזה באירוע, וברק פלג ברור שהוא הרוח מאחורי הסיפור הזה מבחינת המאמן, שתי קבוצות שהצליחו וכמעט ולא רואים כל. אנחנו מכירים את הלאומית כבר הרבה שנים שהסיפור המאמנים שם הוא זה סחרחורת, זה באמת כל הזמן.
0: אני אתן לך, מגדל העמק לא החלופו את מאורו.
2: מאורו ספק.
0: בקריית גת, אשקלון קריית גת, החלפו שלושה מאמנים. אתה יודע מה? ארבעה. כי אמיר עוזי עלה איתם ליגה, החליף אותו אלון ספיר, החליף אותו המנהל המקצועי רועי חגי, שהוחלף עכשיו על ידי דני גוט. תבין על מה אני מדבר איתך. תבין.
2: בעונה
0: אחת. מכבי חיפה גם, מכבי פתח תקווה החליפו, יבנה החליפו, מעלה אדומים החליפו גם עכשיו עוד פעם, צפת החליפו 200 פעם, אז אמרנו, מי זה? אשדוד, דן קציר.
2: כל העונה.
0: עונה מצוינת, שימו לב אליו, וזהו, אז היה לך ארבעה מאמנים, תוסיף להם את מאור שפק.
2: וגם דן קציר.
0: ודן קציר, גם עובדים עם מחלקות נוער, גדלו למטה, יסודיים, יפה.
2: נקודה אחרונה של ליגת העל, לפני שאנחנו יוצאים לאיזשהו נושא קצת אחר, אני כל הזמן אומר בשבועות האחרונים, שמבחינתי חולון מסיים את זה במקום השישי, וזה די ברור, ואין פה משחק. ואז כתב לי מי שכתב לי, אמר לי, תראה, בוא תסתכל על הלוז של העמק, ותסתכל על הלוז של חולון, ותחשוב שוב על הנקודה שלך של המקום השישי. חולון יש לה עוד שלושה משחקים עד סוף העונה. היא כרגע עם מאזן של 13-10
0: חולון 13-10
2: יש לה רעננה בבית, נתניה ורמת גן בחוץ, כולן קבוצות תחתית, כולן קבוצות שחולון אמורה להסתדר,
0: צריכה לנצח אותם בימים כתיקונם,
2: כן. והעמק מצד שני עד סוף העונה יש לה מכבי תל אביב, הרצליה בחוץ וירושלים בבית. עכשיו גם אם העמק, אם חולון מנצחת את שלושת המשחקים הללו, גם אם העמק תנצח משחק אחד, עדיין חולון תעבור אותה. כי היא בראש בראש איתה, היא 2-0. כרגע המרחק ביניהם הוא שני ניצחונות.
0: אתה משחק גבי,
2: לא מחשיבים. המרחק ביניהם הוא בסך הכל שני ניצחונות. אז אני לוקח את הדברים שלי חזרה, ואומר וואלה, העמק בכושר לא טוב, שלושה הפסדים רצופים, לוז קשה, וחולון, אם אתה מסתכל על תמונה גדולה של העונה הזו, לסיים במקום החמישי ולא במקום השישי, לקבל את הרצליה ולא את ירושלים, זה יכול להיות הבדל בין לסיים את העונה ברבע הגמר, לבין להגיע לחצי הגמר.
0: כמו שקרה בעונה הקודמת.
2: נכון, ולכן אני לא סוגר את המאבק על המקום השישי, כי באמת, אלא אם כן העמק ירו משהו אחר, אני חושב שמשחק המפתח בסוף הוא יהיה בהרצליה, הוא משחק מפתח בכלל לכל המאבק הזה, וגם אם העמק פתאום ינצחו בהרצליה, אז ייווצר מצב שיש פה 2-0 לעמק על הרצליה, ו-2-0 להרצליה על חולון, ו-2-0 לחולון על העמק, ואז יהיה בעצם מאבק משולש, שזה ייקבע רק לפי הפרשים. אז
0: קודם כל, חולון יפה, גם הצטרפו זרים, ייקח להם זמן, אתה יודע, ייקח להם זמן במסגרת הפשטות כן. שהם משחקים.
2: קריירה חזר, זה חשוב
0: כן, להם. מאוד חשוב.
2: הם פתאום עכשיו סגל של 19 שחקנים.
0: כן. העמק, אם ישנו את החוק וישחקו רק 3 רבעים, כי הם נופלים בכל הרבעים האחרונים פתאום, משהו שהיה קצת בהתחלה, אתה יודע, אמרנו חצי גמר גביע המדינה, אבל עכשיו זה בא ביתר סט, קיילר אדוארדס חייב לחזור לעצמו טיפה, ניב מסגב גם טיפה, זאת אומרת, עוד פעם, מי שרואה את האירוע מבין שהם תלויים בו, אבל אתה יודע, גם הוא בן אדם, יש טיפה עלייה וירידה, בואו נקווה שהוא ישנה סמותניים, וידחוף את האירוע, אולי קצת קשה לו הפיק אנד רול, איך קוראים לזה? זונדו או גנדה?
2: או גנדה,
0: שם זה לא מה שהיה.
2: ראו ניצוצות מג'ונסון, כן. דווקא היה לא רע נגד נכון. הפועל תל אביב, בעידן מספר 4.
0: אין סיכוי שצ'יילס
2: לא
0: חוזר.
2: לא רואה את זה, כרגע לא, אף אחד לא מדבר על זה, אז אני לא... אני אפגוש אותם מיום חמישי בעמק.
0: אתה היית יוצא?
2: עכשיו, בסיום הפודקאסט, סתם. לא, משחק ב9:05, בגנר, זה מאוחר. אבל נראה לי שזה יום חמישי אפשר לצאת. אוקיי, דיברת על אנשים ששולחים לנו דברים, נכון? אז השבוע שלחו לך, אתה העברת לי, סוגיה.
0: יש עוד אחד שהעברתי, מישהו שלח לי משהו והעברתי את זה לטיפול, בוא נגיד.
2: סוגיה.
0: העברתי את זה לטיפול, איך אומרים, של הרשויות.
2: אנחנו מדברים.

0: הרבה על חוק, על חוקי הצעירים. זאת אומרת, על העובדה שצריך לרשום שחקנים צעירים בליגת העל, והם לא באמת משחקים. על העובדה שבליגה הלאומית, אתה צריך שיהיה שחקן under 24, על, מתחת לגיל 24, על המגרש. אבל בעצם, רק אחד. זאת אומרת, כמה מקומות יש כאלה שחקנים צעירים שבאמת אמורים לשחק? זה שניים, שלושה שחקנים מתחת לגיל 24. אז עדיין אין המון מקומות בסוף לשחקנים הצעירים לשחק. אני לא מדבר על להיות בסגל, אני מדבר על לשחק. אז יש שחקנים שמכורח הנסיבות יורדים לליגה הארצית, כי אומרים לעצמם, אוקיי, זו לא ליגה בחירה, אבל לפחות אנחנו נשחק, נשחק עם שחקנים בוגרים, נתחזק, נשמור על עצמנו כשחקני כדורסל.
1: ראה מקרה אורן סער.
0: כן. אממה, שחקנים בני 18 עד גיל 21 בישראל, כדי לשחק כדורסל בזמן הצבא, הם קודם כל צריכים לקבל מעמד. עכשיו, המעמד של שחקן כדורסל נקבע בסוף גיל הנוער שלו, על פי העובדה אם הוא שייך לנבחרת ישראל, או לא שייך לנבחרת ישראל. אז אם אתה שייך, אתה מקבל מעמד טוב. זאת אומרת, ספורטאי מצטיין, ואתה יכול לצאת ולשחק באופן סדיר בקבוצה. יש כאלה שלא יכולים לקבל את המעמד הזה, אבל אולי מכיוון והשירות הצבאי שלהם הוא יותר מתירני, אז הם כן יכולים ללכת לשחק עדיין באיזושהי ליגה כזו.
1: פודקאסט כדורסל ישראלי.
0: כן.
1: Speak and roll.
0: כן.
1: אני יכול לשנות את השם טיפה?
0: למה?
1: עובדה.
0: לא, לא, המקור. לא, זה לא חקיר.
2: לא, אוקיי.
0: זה לא, זה לא
2: אוקיי.
0: תחקיר. זה,
2: לא,
0: זה,
2: בסדר.
0: אני רק אלה מעלה, אני אלו נקודה, אני מגיע אליה בסוף.
1: אתה יודע, בכל פעם שבאים אליי אנשים ואומרים, תשמע, יש השבוע דיון על מתווה הזרים, מתווה השחקן הצעיר וזה, מה שני שקל הקטנים שלך? אמרת להם, הטלפון של עודד אלפרין, התקשרו, תזמינו אותו, אני...
0: אז ככה. אז בעצם מה שקורה עכשיו, מה שקרה השבוע, השבוע היו, קוראים לזה שימועים במשרד הספורט, לשחקנים צעירים שמשחקים בליגה הארצית, לבדיקת המעמד שלהם כספורטאי, מצטיין, פעיל, כל אחד והעניין שלו. עכשיו, שאלנו את עצמנו, למה בעצם משנים, למה בעצם רוצים לשנות לספורטאי שקיבל את המעמד כספורטאי מצטיין או ספורטאי פעיל, למה רוצים לשנות את המעמד באמצע הצבא? אז, הסבירו לי קודם כל, דיברתי עם משרד הספורט. הסיפור הוא כזה. יש שימוע לספורטאים מצטיינים, שזה הליך פרוצדורלי, פעמיים בשנה. עכשיו, איגוד הכדורסל, למרות שהם, אני ביקשתי תגובה מאיגוד הכדורסל, עדיין לא קיבלתי, איגוד הכדורסל הוא זה שעל פי משרד הספורט מעביר את השמות של ספורטאים שצריך לבדוק האם הם זכאים להמשך המעמד שלהם. ולמה בעצם מגיעים שחקנים מהליגה הארצית? כי על פי הקריטריונים של משרד הספורט, שחקני הליגה הארצית בכדורסל לא זכאים למעמד של ספורטאי מצטיין בצהל. יש פה ככה, יש פה ספורטאי מצטיין על, שהוא שחקן שמשתייך לסגל נבחרת ישראל בוגרים, ושיחק בשליש ממשחקי קבוצתו בליגת העל. יש ספורטאי מצטיין, שהוא שחקן מנבחרת ישראל בגיל נוער ומעלה, אשר שיחק בעונה החולפת שליש ממשחקי קבוצתו בליגת העל. ספורטאי פעיל, הוא צריך להיות רשום בתופס המשחק, לפחות 10 משחקי ליגה בליגה הבחירה. וספורטאים המשרתים בפועל, זה עוד איזושהי הגדרה, שייך לסגל הקבוצה באחת משתי הליגות הבחירות לבוגרים. הליגה הארצית לא נמצאת בתוך אף אחד מהקריטריונים הללו. אז למעשה מה שקורה כאן עכשיו, זה שעדיף לשחקן צעיר, אם הוא רוצה לשמור על המעמד שלו כספורטאי, עדיף לו ללכת ולהירשם בטופס בליגת העל, ולא לשחק, כי הוא לא מספיק טוב, כי, לא יודע, לא רוצים אותו, כן רוצים אותו, רק רוצים אותו בשביל לעמוד בחוק הצעירים.
1: כרטיס כפול מה?
0: כרטיס כפול, אם הוא נרשם בסדר גמור, אבל לא לכולם יש כרטיס כפול. יש שחקנים שהם שחקנים רק של ליגה ארצית. אז יש פה עכשיו איזושהי, עכשיו, אוקיי, אני לא מאשים את משרד הספורט, כן, בסיפור הזה. הוא בסוף מקבל שמות ויש לו קריטריונים קשיחים, שאולי הוא עצמו קבע, אבל אני חושב שכאילו הסיפור מתחיל מאיגוד הכדורסל. ואם אנחנו יודעים שיש פה בעיה, ובמסגרת הרפורמות שעוד הולכות להגיע, וצריכות להגיע בחוקי הצעירים, הרי אנחנו מבינים גם מהשר מיקי זוהר, שהוא מבין שחוק הצעירים בליגת העל, לא מגיע למטרתו, כי אותם חבר'ה צעירים, רובם ככולם, חוץ מהעילויים, לא משחקים. אז נגיד ויחליטו לבטל אותו, את חוק הצעירים, ואז הם לא יירשמו יותר בטופס בליגת העל,

0: גם הסיפור הזה של איך שמשמרים את המעמד של השחקנים, של הספורטאים המצטיינים, שמקבלים את המעמד הזה בגלל שהם היו בסגל נבחרת ישראל לנוער. עכשיו, עוד נקודה שאלתה, זה שהילדים האלה, נגיד המחזור הראשון, בין 18 ל-19, לא בהכרח נכלל בסגל נבחרת העתודה, שזה 19 עד 20. אז גם כאן הם לא יכולים להיות זכאים למעמד, כי הם בעצם לא ממשיכים להיות שייכים לנבחרת ישראל. אז נכון, בשישה החודשים הראשונים לא בודקים להם את המעמד, זה רק החל מהשנה השנייה. אבל אנחנו מדברים פה על הקמת מסגרת בכלל אחרת של 18 עד 22. אבל מי אמר שהצבא ומשרד הספורט יקבל את המסגרת הזו כמסגרת שבכלל היא עומדת בקריטריונים שלהם לספורטאים מצטיינים? אז זה קצת אבסורד ששחקן רוצה לשחק ואומר, אני מעדיף לרדת לליגה הארצית ולקבל פה 30-35 דקות למשחק, מאשר לשבת על הספסל בליגה הלאומית או בליגת העל ולשמור על המעמד. זה בעצם, אוקיי, יגידו לי ומישהו יגידו לי, אז זה לא מספיק טובים. אבל מצד שני, זה עוד מוקדם לחרוץ את גורלם.
1: בדיוק.
0: גם ככה קשה פה. גם ככה קשה פה לשחקנים צעירים. תחשוב, זה רק העילית. זאת אומרת, יש פה איקס קבוצות נוער, נגיד 16 קבוצות נוער בחירות, שמתוכם יוצאים 20 שחקנים במחזור י"ב, במחזור של 2008 אנחנו עכשיו, רק 20 שחקנים יכולים לקבל את הממד, 24, יש פה 120 שחקנים על שלושה מחזורים. אז האלה שכבר הבאת להם את המעמד, וזה לא, אני לא חושב שאתה מבטל את המעמד לשחקנים מסוימים, ועכשיו מביא שחקנים אחרים ואתה נותן להם מעמד באותו גיל. הרי אלה כבר הלכו לצבא, והם עכשיו משרתים ביחידות קרביות, ואי אפשר להוציא אותם מהיחידות הללו. נתת להם את המעמד הזה לשלוש שנים, עכשיו, אלא אם כן, מישהו פרש, הוא לא יכול להיות ספורטאי מצטיין, זה בטוח. פציעות, אני מבין שאם זה פציעה, אז
1: פרופיל בלב, אחי.
0: לא, אני אומר, אם יש פציעה, ושחקן לא יכול לשחק בגלל פציעה, אז במשרד הספורט מתחשבים בזה. זאת אומרת, הם יגידו, אנחנו לא עכשיו נבטל לו את הזכאות, הוא היה פצוע בצולבת שנה, ברור שהוא לא יכול לשחק בקבוצה בחירה. אבל גם העניין הזה, בתוך כל הדברים שצריך לשנות לגבי השחקנים הצעירים, כשעושים רפורמה, אני מקווה שתהיה רפורמה, צריך לחשוב מהי המסגרת שגם מותאמת לצבא, והאם הליגה הארצית, אם אתה מראה מסוגלות, זאת אומרת, שאם אתה משחק 30 דקות בליגה ארצית למשחק, ואני לא אדבר על כמות הנקודות שאתה קולה, אבל אתה משחק 30 דקות, ואתה עדיין שייך גם לאיזושהי קבוצה בוגרת, והקבוצה הזו מליגת העל אומרת גם, חבר'ה, הוא לא יכול לשחק שם בליגת העל, אבל נתתי לו עכשיו שנה תשתפשפות בליגה הארצית, אל תבטלו לו עדיין את המעמד. עכשיו שוב, העובדה שהם הוזמנו לשימוע השחקנים האלה, לא אומרת בהכרח שהם יאבדו את המעמד שלהם. אבל העובדה שזה צריך להיות כרגע state of mind של האם לבחור ללכת לשחק בליגה היותר נמוכה, אבל לשחק, כמו שעושים המון שחקנים באירופה, אם זה בצרפת, אם זה בספרד. שוב, שם אין צבא.
2: גם אצלנו אבל יש את הדוגמאות. כל פעם שאנחנו מדברים על זה בשידור, אני ישר מקבל את ה-SMS'ים. עזוב, אתה כל פעם מדבר, בייטנר, ויטלם, איתן בורג, איפה איתן בורג היה שהתחיל למטה?
0: לא, היה לאומית, הוא היה לאומית. הוא לא היה ליגה ארצית לדעתי.
2: לא היה ליגה ארצית,
0: אני לא חושב.
2: כותבים לי את זה כל הזמן.
0: שבורג היה ארצית, אבל עדיין, אם הוא היה שייך בכרטיס כפול לקבוצה מליגת העל, אז היא יכולה הייתה לרשום אותו לסגל ואז לשחק על זה.
2: אני רוצה רק לחדד את מה ש... בשמות האלה, אל תחרצו גורלות של אנשים. אני לא אומר כולם ברק פלג, שהלכו לעשות גם שירות צבאי מטורף.
0: כן, יש מעטים מאוד. בדיוק. הם כמעט יחידי סגולה, אבל יש כמה כאלה. אבל שוב, הנושא הזה נשלח אלינו, ואני כאילו, אמרתי, אוקיי, אני, זה עניין אותי, אז הלכתי לשם.
2: שעברתי לך את זה, ראיתי את אילן הדיין ו...
0: היה אור. אני אוהב את זה, זה חשוב. כאילו, גם זה המקום היחיד שזה...
2: צריך להעריך את זה גם, נו.
0: אז אני אומר, לא כל השחקנים שהם באמת מקבלים את המעמד של ספורטאי מצטיין, הם הופכים להיות שחקני כדורסל בליגות הבחירות. אבל ברגע שנתת להם את המעמד הזה, לפחות תנסה למצות איתם את התהליך, כדי לתת להם את האופציה. ושוב, תבוא הרפורמה, היא צריכה להחליט איפה השחקנים האלה משחקים, מה נחשב מבחינת הצבא, ואם מחליטים להקים פה באמת מסגרת של 18 עד 22, איך המסגרת הזו עומדת בתוך החוקים. אז זה השנקל.

0: שנקל, על סיפור הצעירים, שאני חושב שעוד כמו סיפור הקהל, גם סיפור הצעירים מעסיק אותנו, והוא חשוב, כי אנחנו רואים כמה קשה פה לשחקן הצעיר, לקבל אפילו את, אתה יודע, דיברנו השבוע על גולדמן, בראשון. אתמול לדוגמה גואטה, שחזר מהמכללות, שיחק 3 דקות, הוא איבד כדור, יהוא הוציא אותו, והוא לא חזר יותר.
1: ראיתי.
0: עכשיו, קבוצות כדורסל בליגת העל רוצות לנצח משחקים. הן לא יכולות כרגע לשמש ככר פיתוח שחקנים בהכרח.
1: כששבעה מאמנים מתוך 14...
0: הולכים הביתה.
1: הולכים הביתה, אז תבין את הלחץ שהמאמנים נמצאים.
0: ולכן, אז תחשבו על הלחץ שהמאמן נמצא, תחשבו על הלחץ של השחקן הצעיר הזה, שמקבל פה את הזדמנות חייו, 4 דקות בליגת העל. אבל אם הוא מאבד כדור, או עושה פעולה לא טובה, לא כולם יש להם את היכולת הזו של לעלות וישר לתת את הדפוקה. לא כולם זה ים הדר, לא כולם זה דני אבדיה.
1: אתה יודע מה עצוב במה שאתה אומר עכשיו? או... זה לא רק בליגת העל, זה גם בליגה לקצל ובילדים. לא נותנים לילדים לגדול עם הטעות שלהם, לעשות את ההתאמה ואיך אומרים, לחיות עם התסכול. איך אתה יכול להתקדם, אם אתה לא חווה כישלונות? אין מה לעשות, מי שלא יודע להפסיד לא מגיע לו לנצח. זה ממש נדבך אחד בתוך השני, אז זה גם קורה בליגות ילדים, נערים, נוער. טעות, וכולם פה בלחץ. אתה צריך חזון כדי לעשות כדורסל טוב. אז יש מקומות שיש חזון. אתה יודע, לפחות במחלקות נוער, אנחנו רואים את זה, אנחנו קודם מדברים על הדוגמה של עמק חפר, כמות השחקנים שיצאו שם, עם פיתוח ערכי מסביב. אני חייב להוסיף עוד משהו על כל הסוגיה האחרונה שדיברת, ודווקא בפן המקצועי. כי אנחנו כל הזמן מתלבטים ושואלים, מה צריך לעשות? בין 18 ל-22, איך אנחנו מגדילים את פול השחקנים, איך אנחנו לא גורמים לשחקנים לנשור, איך אנחנו נותנים לבמה לילדים שמתפתחים טיפה יותר מאוחר. ואני מעלה רעיונות, ואתה מעלה רעיונות, והוא מעלה רעיונות, ואנחנו מציפים את הרעיונות. השבוע שמעתי עוד כמה רעיונות. טוב, באו ואמרו לי, תראה, אקדמיית הכדורסל, של איגוד הכדורסל, עשתה המון בכדורסל.
0: הייתה לפני הרבה שנים.
1: כן, היו שם גם שחקנים טובים, אתה יודע, רפי מנקו, איתי סגב, היו כל שוב, היו שם שחקנים. אבל עירים את הסטנדרטים במחלקות הנוער. כן. עירים פתאום במחלקות הנוער, יש עבודה אישית, ויש פיזיותרפיסט, ויש פסיכולוג, ויש מאמן פיתוח אישי,
0: ותזונאי,
1: יש הכל, ויש יותר יחידות אימון, ואימוני בוקר, ואקדמיה, ולפני בית ספר, ויש את זה בכמה מקומות, זהירים את הרמה, ואז האיגוד
0: סגר... החליט שבעצם הוא לא צריך את זה, כי הקבוצות עצמם מנהלות את זה לבד.
1: יפה. אומרים לי, תראה את הדוגמה של העוטף. בשנה שעברה העוטף היו ככה וככה, ותראו את ההתקדמות, גם ששחקנים, תרף ניגע בזה, גם ששחקנים ספציפית שהיו בשנה שעברה ועזבו ונמצאים במקומות אחרים בליגה, יכול לתת לך לדוגמה את ההצגה של הבולוף, שבשנה שעברה היה בעוטף, מה הוא עשה להפועל חיפה השבוע. אוקיי, זה לא יציב, זה לא סדיר, זה סיפור אחר. או איתם כהן, לא היה בנבחרות הצעירות בכלל, והשתלט פה על הסדרה נגד רחובות, שיש שם את השני האמיתים הכי טובים בליגה, אהרוני ומנחם. למה שאיגוד הכדורסל לא יעלה, לא יעשה עוד 2 קבוצות שישחקו בליגה השנייה? בלי עליות ובלי ירידות, שהם יהיו עוד 2 קבוצות, ילקטו שחקנים מקבוצות שלא משחקות, ויהיו קבוצות פיתוח שישחקו בליגה.
0: למה בלאומית אבל?
1: כי זאת הליגה שמתאימה.
0: כי יש שם זרים? זאת אומרת, כן, כי ליגה ארצית לא מספיק טובה בשביל זה?
1: אז שאלתי אותו, אמרת לו, רגע, בוא תגיד לי, נקפתי לו בשם. אני לפעם הבאה אשאל אם הוא מוכן שאני אגיד את השם שלו, אבל שאלתי אותו, תגיד, יש לך שחקן א', ב', ג', אתה משחרר אותו? אומר, אני משחרר אותו. לפרויקט הזה אני משחרר אותו, זה יעשה לו טוב. הוא אומר לי, אצלי בארגון יהיו אנשים שיגידו לא, כי אני צריך שחקני אימונים וצריך זה, ופה אתה מבין את הבעיה. אז זה נושא אחד. נושא שני, נקודה מאוד מעניינת, אם אפשר לעשות עוד 2 קבוצות פיתוח, ללקט שחקנים, כי תראה, אני יכול לתת לך את כמות השחקנים שהיו השנה בליגה השנייה, שגמרו ליגה לנוער וגמרו נבחרות צעירות, ולא שיחקו. שאתה שם אותם ביחד, ואתה יודע מה, וכן, ומביא להם 2 זרים, כן, מביא להם 2 זרים, תבוא ותגיד לי מי מממן, רגע, מה, איגוד הכדורסל יביא 2 זרים לקבוצה, מי תחזק את האירוע, זה שווה חשיבה, זה שווה

0: חשיבה. אז
1: אני חושב שיהיו אפילו ספונסרים פרטיים שיסמכו לשים את השם שלהם על קבוצות כאלה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, יגידו להם, חבר'ה, אנחנו צריכים ממכם $100,000.
0: אוקיי.
1: לא יותר מזה. אנחנו לא מביאים פה עכשיו כוכבים. מביאים פה שני זרים, $50,000, $50,000, יחד עם חבורה של ישראלים.
0: כל $50,000, אתה לא מביא זרים, אבל לא משנה. אני ככה חושב, למרות, אתה יודע, כמו ששאלתי השבוע, מישהו, תגיד, הוא שחק אתכם בשנה שעברה בליגה השנייה ועליתם, כמה הוא אמר לי איזה סכום שמתכתב למספרים שאתה אומר, אני קצת איך אומרים, ספקן באירוע. סקפטין זה. אז דבר אחד, דבר שני, תראה, אצלנו סיפור הצבא במישור אחר, שאני פתאום מתחיל גם כן לשאול את עצמי עוד פעם שאלות. אני מאוד בעד קולג' ויש אצלנו גם תופעה שהרבה ילדים שהלכו להייסקול. אני מאוד בעד קולג'. אז או שאני מהדור הרומנטי, שזוכר מה, איזה שחקנים הלכו אז לקולג', מדורון שפר, דרך נדב אנפלד, דרך ליאור ארדיטי.
1: מוטי דניאל.
0: מוטי דניאל, ואז יש את מי שיגיד שאז, מה הם הלכו? הם חיזקו את הקולג'ים. אתה רואה את התופעה שקורית היום בקולג'ים שמציעים לביברוביץ'
1: מונטרו.
0: כן, ולמונטרו. אז מי מחזק את מה, אבל היום זה גם עניין כלכלי, עד שזה ייפטר, אתה דיברת על זה המון בשידורים. לנו יש את בעיית הצבא, שילדים לא יכולים ללכת לקולג' פעם אחת, ומי שהולך לפני זה, זה עם המון המון...
1: אתה צריך להיות במעמד של ספורטאי
0: עילוי. יש המון בעיות עם זה, אז עומר מייר זה סיפור אחד, רומן סורקין בזמנו היה גם סיפור.
1: יש מעט מאוד שחקנים שזוכים לפריבילגיה הזאת.
0: אני שומע שדייוויד מוסיוס גם שם פעמיו לכיוון הקולג', אבל... ואז פה אני מתחיל, איך אומרים, לשנות את הדעה שלי ולהסכים. אני רואה אנשים שחזרו מהקולג' במהרה, הם התקדמו. זה יובל לוין, איתן בורג עוד לא ראינו, אני יכול לעבור איתך.
1: האם שנה אחת בקולג' אמורה, זה מספיק? אתה אמור ללכת
0: לארבע שנים.
1: או בוא נגיד, ארבע שנים זה הרבה, היום זה שלוש שנים, אבל אמרנו את זה ואתה אמרת את זה. הקולג' הוא לא מה שהיה. אבל יש הבדל גם בין ילד בן 18 שהולך לקולג'
0: נכון.
1: לבין ילד בן 23.
0: 18 מאוד קשה לו, כן, נכון.
1: לא, אבל אני אומר דווקא 18, אני חושב, שוב, אם נותנים, כן, אם יש לו את הפריבילגיה, וזו פריבילגיה, בטח בתקופה שאנחנו נמצאים, שאתה אומרים לך, אוקיי, אתה שירות הצבאי, תעשה פה עכשיו 6 שבועות טירונות, ונשחרר אותך לדרכך. אבל זו פריבילגיה של מתי מעט והעילויים באמת של הכדורסל הישראלי. השאר לא יכולים. וכשאתה הולך בגיל 23, גם הסבלנות שלך יותר קצרה. אתה שנה אחת היית שם, לא שיחקת. אתה אומר, רגע, מה עכשיו אני אבזבז את הזמן שלי? ואומרים לי, אמר לי יובל שחם, שהוא...
0: מתעסק יובי.
1: אמר לי, תשמע, אתה לא מבין איזה מעטפת, מה נותנים להם. אני מבין שזה משהו שאין אותו בארץ, זה ברור לי. אבל אלה כבר שחקנים בוגרים מקצוענים, הם לא ילדים בני 18. והסבלנות היא יותר קצרה. ולכן ראינו פה גם את בורג, וגם את גואטה, וגם את יובל לוין. עכשיו יש כאלה שנשארים, אחלה, וכבר הם מחזיקים כמה שנים במכלול, וזה בסדר גמור, כל אחד ומה שמתאים לו. בסוף כל אחד ומה שמתאים לו. זה לא פותר לנו את הסיפור בין 18-21. זה פותר את הסיפור אחרי הצבא.
0: אוקיי, אבל אתה יודע, אנחנו נחבר את זה, כי זה הנושא רחב, כי אתה דיבר, אני אמרתי אייסקול, זאת אומרת, אמרתי משהו, אתה יודע, ישר דעת שאני רוצה לדבר על אייסקול, אז הנה, אז אילי גבאי, הבן של הבעלים החדש של מכבי רמת גן חזר מהאייסקול.
1: כן. סגי קודס חזר גם, לא?
0: סגי קודס רם חזר, התגייס לצבא. יש את האחים אהרונוב, שהבנתי שהם אחד מהם לפחות בהתקדמות מטאורית. יש את ליאם קריספין, שראיתי את שמו השבוע.
1: הוא בעתודה.
0: הוא בבורגוס.
1: ראיתי כמה דקות יפות שלו, משחק כדורסל מעניין מאוד.
0: אז ליאם בורגוס, אני... ליאם קריספין. אני ראיתי שהוא מוזמן לסגל העתודה, רוצים לראות אותו, אחרי שהוא לא היה תמיד באזור, הוא שם, דרך אגב, אמא שלו היא מנכלית, או במכבי חיפה. לא, זאת אומרת, אתה רואה שזה הכל בא מאנשים שאוהבים
1: בית של
0: כדורסל. היה לי עוד מישהו, היה לי עוד מישהו בהייסקול שרציתי לדבר עליו.
1: בטוח שיש גם חבר'ה שאנחנו לא מכירים אותם. זאת אומרת שאפילו עם ילדים של הישראלים שעזבו את ישראל ועברו לגור בארצות הברית, משחקים שם ועדיין יכולים לייצג את
0: ישראל. יש ורדי, היה ילד ורדי, אבל נדמה שהוא חזר לארץ. גם כן היה באקדמיה בספרד, ילד מאשדוד שהיה במכבי כמדומני. זאת אומרת, ההורים רוצים להשקיע ומחפשים את האלטרנטיבה הטובה כדי לפתח את הכדור

0: צה"ל, ואנחנו חייבים עוד יותר, עוד יותר להרים את הרמה במחלקות הנוער, עוד יותר, עוד.
1: עוד נקודות לפני הסוף?
0: לא, ליגה שנייה, מילה אחת לתת, אתה יודע, אנשים צמאים לשמוע את זה היום, משחק מספר 3, אמרנו רחובות, נגד העוטף. העוטף התחברו לקראת סוף העונה, הם הדומיננטיים בסדרה, משחק מספר 1, הלך להערכה, איך אומרים, אם רחובות לא, והלחץ עליה, רחובות הייתה מלבד אילת, כן. הקבוצה הכי מרשימה בליגה, הכי מרשימה, בדיוק כמו שכדורסל ישראלי צריך להיות בנוי, גרדים בוגרי נבחרות, דניאל שרון, ספסל, יופי, עבודת אימון מצוינת, פתאום באו למשחק, סליחה, ניצחו את נהריה בנהריה בענק, בענק, בתצוגה מרשימה, היה להם שני משחקים פחות קובעים, נתנו מנוחה לשחקנים שפצועים, יצאו טיפה מהקצב, הגיעו למשחק הראשון ונלחצו, הגיעו למשחק השני וחטפו מכה, בוא נראה אם הם עושים את ההתאמה, כי בחמישי שישי כבר סדרות חצי הגמר מתחילות, ושם יש את ההפתעה הגדולה, אליצור שומרון, תתאר לך שיהיה עוטף עם החבל ארץ וחצי גמר ושומרון, עם ונעריה.
1: כן, ואשדוד.
0: ואשדוד. אז זה ככה החלק הקטן, אז בוא נחכה למשחק הערב.
1: טוב, אנחנו שוב, כל הזמן יש פה כדורסל.
0: יורוליג מחר.
1: פסק, לא מעניין.
0: לא מעניין.
1: פסק 5, ולנסיה, פנטינייקוס.
0: אבל לא ענו ליאנקופולוס על הטענות שלו לשופטים. החצוף רוחק.
1: הוא רוצה לחזור לסדרה. הוא
0: רוצה לחזור לסדרה.
1: לפעמים משורת הדין. כן, משחק ענק. ענק, ענק, ענק. סדרה מטורפת. אחת הגדולות שראינו, אני חושב, בשנים האחרונות. אתה יודע, הדבר היחיד שאפשר להשוות זה פרטיזן נגד ריאל מדריד, אבל פרטיזן היו נסיבות מקלות למה הפסידה בבית. היא איבדה את קווין פנטר. באיזה עולם פנטינייקוס הפסידה פעמיים בבית לוולנסיה, אחרי שניצחה אותה פעמיים בחוץ. משחק מספר 5, אמור להיות עולם ומלואו.
0: כן, בליגה, נכון, בהרכב קצת שונה, וסבלו איזה פציעת
1: בקסטון קיבאף, כן, נפצע, ופלטינייקוס נחה, המשך יבוא, זה מחר, ב-10, אם NBA, הכל קורה, הכל קורה, הכל קורה, ואנחנו מסיימים את החלק שלנו, פרק 327, ארז, תודה רבה לך, תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לערד ירושלמי, נגיד לו גם מזל טוב, הוא מתחתן בשבוע הבא, אז אם לא יהיה פרק עד שבוע הבא, אז מזל טוב,
0: וניתן לו גם מזל טוב אחרי. יאללה, שחק אותה.
1: ברגל ימין, ערד, ברגל ימין. להתראות.
2: הפועל תל אביב הוכיחה לאורך השנים שהיא לא מפחדת מתהליכים. לאט ובסבלנות היא פילסה את דרכה חזרה למעלה. רק לפני שני עשורים, אותם אוהדים אדומים של הפועל אוסישקין תל אביב נדדו בין אולמות בליגות הנמוכות, חולמים בעיקר על חזרה לליגת העל ואולי במקרה הטוב על ניצחון בדרבי. צמד המילים פלייאוף היורוליג אפילו לא היה חלק מהלקסיקון. אבל 2026 כבר מספר את סיפור אחר. הכסף הגיע, השאיפות גדלו, ובתוך שנים ספורות, הפועל תל אביב מצאה את עצמה בין 8 הגדולות של אירופה, בדרך לסדרה מול ריאל מדריד. אבל ביורוליג, ובעיקר בפלייאוף היורוליג, תהליכים נמדדים אחרת. אין קיצורי דרך ואין הנחות. וכאן אולי מגיע הרגע שבו הפערים נחשפים באמת. זה כבר היה ברור לחלוטין. הפועל עדיין לא שם, ובאופן קצת אירוני ועצוב, דווקא בעונה הכי גדולה בתולדות המועדון, אנחנו עדים לפער עצום בין חלק מהקהל לבין הקבוצה שלו. בין הפועל של אוסישקין להפועל של היורוליג, בין הזהות הישנה לפרויקט החדש של אופר ינאי. וזה אולי המבחן האמיתי של הפועל תל אביב בעיניי לקראת העונה הבאה, לא רק להפוך לקבוצת פלייאוף יורוליג טובה יותר ולכוון לפיינל פור, אלא להגיע אל היעד מבלי לאבד בדרך את אבני היסוד של המועדון. פתיח ומתחילים.

0: יורוסטפ עוד, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, אומר לוטם.
1: אהלן.
0: שר שוהם.
2: שלום, שלום.
0: אני נורא חזק לעצמי באוזניות, תדברו רגע.
2: לא, רק נגיד בינתיים שעמית ניר איזנט ניר. בעיות גב.
0: כן.
2: הבנתי, זה day to day.
0: כן.
2: ונקווה שבפרק הבא הוא.
1: כן, כנראה יהיה קשיר לפרק הבא.
0: זהו, אנחנו בשלב כזה של העונה שאנחנו לא רוצים לקחת סיכון, שחלילה יעדר מפרק פיינל 4 וכדומה, לא רצה לקחת זריקה. משום מה, הצעת לו זריקה, נכון?
1: הצענו לו, והוא לא רצה. הוא לא רצה לסכן את עצמו. אבל אפשר להבין, כי השיא עוד לפנינו של העונה.
0: אני לא אתפלא אם הוא יבוא לכאן, אם אתם מכירים את הספורטאים שעושים, איך זה נקרא, כוסות רוח, וזה. רפואה אלטרנטיבית, חשוב.
2: חשוב בהחלט, נמליץ להמיד.
0: אנחנו מוצאים לדרך את הפרק הזה, פרק שמסכם כמעט את פלייאוף היורוליג, הוא נשארה

0: סדרה אחת פתוחה למזלנו במשחק מספר 5, עוד נגיע אליה, אבל כמובן הפוקוס שלנו, לפחות בתחילת הפרק, יהיה על הפועל תל אביב, שנפרדה בסוף השבוע האחרון מעונת היורוליג, עונת הבכורה שלה ביורוליג, אחרי הפסד 3-1 בסדרה מול ריאל מדריד. אז היינו כאן בפרק הקודם, אומר, אתה לא היית, ודיברנו על, על הפערים הגדולים, ראינו את הפועל נקלט לפיגור כפול בספרד, זה באמת לא היה נראה טוב, דברים השתנו במשחק השלישי, הפועל תל אביב מצליחה לנצח, בסופו של דבר המשחק הרביעי שנערך גם בבולגריה, יישוב נקלט למקומות בעייתיים שהביאו אותה בעצם לפיגור הכפול בתחילת הסדרה, מסיימת את דרכה בפלייאוף בצורה מכובדת. אנחנו צריכים לנוע היום כאן בדיון שאנחנו מסכמים בין הראייה הרחבה של עונה ראשונה ביורוליג, לבין בסופו של דבר הכשלים שהיו בפלייאוף הנוכחי מבחינת הפועל תל אביב. אז השאלה נראה לי הראשונה, האם ה-3-1 הזה משקף בעיניכם את הפערים האמיתיים בין הקבוצות?
1: האם הוא משקף? אני חושב שכן, שהוא משקף. בסופו של דבר, כולנו למעט, אתה אומר, אמרנו שריאל תעבור. אתה נראה לי יותר מהבית
0: הפופוליסטית.
1: מהבית היותר ציוני שלך.
0: כן.
1: לא שיש יותר מדי שחקנים ציונים ששיחקו בהפועל תל אביב בסדרה הזו, אבל אוקיי. אבל אני חושב שכן, הפערים די ידועים, והיו ידועים לפני הסדרה, וגם ברמת המועדון, בסוף שאתה מגיע לסדרת פלייאוף, אז המסורת וההיסטוריה משחקים תפקיד מאוד גדול. אני חייב להגיד שבאופן כללי אני די אמביוולנטי עם ההדחה הזאת של הפועל תל אביב, כי אני חושב שמצד אחד, אחרי עונה ראשונה, עונת בחורה ביורוליג, הייתה עונה באמת עונה גדולה, ולסיים בשישייה הראשונה, בסוף זו הייתה המטרה, נכון שזה דיון שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, אבל זו באמת הייתה המטרה, אני אומר הראשונה, לא מטרת העל, אבל המטרה הראשונה של הקבוצה הזאת, והיא הושגה ובגדול. ואני חושב שגם איתודיס שנהגתי הרבה פעמים בפודקאסט הזה, קצת לדבר באופן שלילי כלפיו לגבי כל מה שהוא עושה בקבוצה הזאת, בסוף אני מעריך את מה שהוא עשה מקצועית עבור הקבוצה הזאת ברמת התוצאה, ברמת המבחן זה שהוא הביא את הקבוצה הזאת לפלי אוף, ופה מבחינתי זה נגמר, כי אני חושב שבאופן כללי אפשר, נכון, עונה גדולה ועונה טובה, אבל אפשר שמגיעים לפלי אוף, להוציא מהקבוצה הזאת יותר גם ברמת איכות המשחק, סגנון המשחק, ניהול הרוטציה תוך כדי הקבוצה, ובאופן כללי, הרגשת שהפועל תל אביב, למעט משחק 3, ושוב, גם שם זה מחצית אחת, ושתי דקות במשחק 1, היא לא הייתה פקטור אמיתי מאוד בסדרה הזאת, משחק 4 כבר היה די עבוד ברגעים מסוים של המשחק, כבר ריאל די שיתו שם, ורק הפועל חזרו קצת בסוף. אני חושב שאם אני הולך קדימה למעלה לאופי רנאי ומסתכל בריאה הרבה יותר רחבה לעונה הבאה, אם רוצים למקסם את האירוע הזה שנקרא הפועל תל אביב ברמת היורוליג, אפשר לעשות חושבים ואפילו רצו לעשות חושבים על זהות עמדת המאמן, על זהות המאמן, כי שוב, איתודיס עמד במשימה הראשונית, אבל אני חושב שמאמן אחר שיכל להוציא יותר מהקבוצה הזאת, והקבוצה הזאת יכלה לשחק יותר טוב עם סגל השחקנים שיש לה, היא מאמן קצת אחר, ויש לי ברושם של מאמן שהוא פנוי כרגע שהקבוצה שהוא ימן, העונה ביורוליג, שיחקה כדוסל מעולה שהוא ימן אותה, ואני חושב שהוא צריך להיות האיש שכבר השם שלו נזרק,
0: אז תזרוק את השם גם?
1: לחש?
0: תזרוק?
1: אני חושב על ספנולס בראש, זה השם שיש לי בראש. אני חושב ש...
0: אתה שם... לא חושב שאיתודיס צריך להמשיך בעונה?
1: אני לא חושב שאיתודיס צריך להמשיך בעונה, עם כל מה שאמרתי ועם כל זה שהפועל השיגה דברים יפים, אני חושב שהוא, שצריך לעשות חושבים, שוב, שאופר נעשה את החושבים האלה, ועוד חושבים, לפני שאני נותן לכם לדבר, זה מה שאמרת בפתיח, שזה חושבים לא מקצועיים, זה משהו אחר לגמרי, אבל לא פחות חשוב מההיבט המקצועי.
0: הקהל.
1: איך הוא מחזיר את הקהל, וזה מתחיל בזה ש... תלך לעניין של בניית האולם כבר, תתחיל את הסיפור הזה, תתחיל כבר להניע אותו ולא למכור לוקשים, ובצד השני, לחזור לליגה, לדרייבין, להחזיר את הקהל, להראות שאתה מתחיל לבנות את האולם, או מתחיל לעשות צעדים לבניית האולם, מחזיר את הקהל שאיבדת לדרייבין לליגה, על פי הסקר שעשית במהלך העונה, וזה לא פחות מהבית המקצועי. לא פחות חשוב מהבית המקצועי.
2: אני אתחיל מזה שבאופן טבעי, כשאתה מסקר קבוצה מתוך, כשאתה קרוב אליה, אנחנו פה בישראל רואים את הפועל, יודעים מה קורה שם יותר בעיניים בוחנות מאשר באירופה. הרבה יותר קל לבקר, הרבה יותר קל לבוא ולהגיד, יכולים לעשות פאנל פור, הציפיות היו אחרות, אבל בסוף כשאתה מסתכל על זה, בראייה רחבה יותר אירופית, הפועל פה הגיע לעונה ראשונה ביורוליג, והבטיחה עוד עונה ביורוליג, באמת, אולי לא כל העונה, אבל 70-75% מהעונה, נראתה כמו אחת הקבוצות הטובות באירופה, ואני לא חושב שהדחה נגד ריאל מדריד בפלייאוף זה משהו שהיינו מבקרים, אם היינו יודעים שכך יהיה בתחילת העונה, זה ממש לגמרי.

0: איטימי להיות מודח בפלייאוף נגד ריאל מדריד, המועדון הכי, הכי מנוסה, הכי מצליח והכי מאותר באירופה, ואני לא חושב שאפשר להגיד שהעונה הזאת היא לא הצלחה, היא הצלחה גדולה, וזה משהו אחד שאני רוצה לשים רגע דיסקליימר, שמבחינתי אמור להיות מובן מאליו. בנוגע לאיטודיס ומה הולך לקרות בקיץ הזה, קל מאותו מה ש... מהנקודה שהתחלתי בהתחלה להגיד, אולי שווה להיפרד, אולי שווה לזעזע, אבל אני חושב שהפועל צריכה להתנהל חכם בקיץ הקרוב, ולבנות על ההמשכיות שלה, כי אנחנו יודעים שזה דבר שאין לו תחליף, ויש לה בסיס מעולה, איטודיס יש לו טעויות והוא לא נקי, וגם אני במהלך העונה ביקרתי אותו, והיה תקופה שאני חושב שהיה די קונצנזוס, או לפחות 70% מהאנשים חשבו שצריך לשלוח אותו לדרכו, אבל עדיין גם לאיטודיס יש הרבה דברים להציע, ואני חושב שברגע שאתה בונה קבוצה כזאת, והיא אולי לא מגיעה לפסגה שלה, אבל כן עומדת במטרה שלה, צריך להתנהל חכם בקיץ הזה, כי ההמשכיות אמורה לעשות את שלה, להפועל יש סגל מעולה, ויש לה מאמן טוב, ואני חושב שלא צריך להיכנס לפאניקה מזה שלא היה פה פיינל פור, כי בסוף זו עונה ראשונה ביורוליג.
1: כן, אני רוצה שעוד נגיע לאיטודיס, כן יש לי מה להגיד על נקודה ששניכם העליתם בהקשר של הניסיון. תראו, בסופו של דבר עומדת באותו פלייאוף בדיוק, קבוצה שפגשה את הפועל תל אביב בחצי גמר היורוקאפ בשנה שעברה, וקוראים לה ולנסיה. היא מצליחה לחזור מפיגור 2-0 ל-2-2 ביוון, ולאתגר את פנתנייקוס, תסכימו איתי, לא פחות מנוסה וחזקה מריאל מדריד, עם מאמן שהוא שועל קרבות, מכיר את המעמדים. בסופו של דבר, היבט הניסיון בעיניי, היה יכול להיות, זאת אומרת, גם להפועל תל אביב יש את איטודיס, יש את מיציץ', יש לה שחקנים שמכירים, מאמן שמכיר את המעמדים האלה. לכן בעיניי, הבית הזה של הניסיון, בעיקר בשני המשחקים הראשונים של הסדרה, בעיניי הוא לא כל כך מהווה חשיבות.
0: זה לא הדבר היחיד, אבל ולנסיה זה בדיוק הדוגמה הכי טובה לרפרר אליה עם מה שאני אומר. זו קבוצה שההגדרה שלה היא המשכיות, זו קבוצה שכוכבים נבנים מתוכה, מה שמונטרו, אנחנו עוד נגיע לזה, מה שמונטרו
1: וזה
0: הפך...
1: וזה מלמד שאפשר לעשות את הדבר הזה גם בעונה הראשונה שבה אתה מתחר בפלייאוף.
0: נכון, אפשר. גם הפועל, אם הייתה למקבלת את פאו, יכול להיות זה היה נראה אחרת. ריאל מדריד, קבוצה יותר טובה
1: פנתנייקוס.
0: לא, בין היתר, וגם כן. העניין של ההמשכיות, שאין מה לעשות, שוולנסיה זה מכונה משומנת, והיא הרבה יותר, אנחנו עוד נגיע לזה, היא משחק את כדורסל כן, הכי כן. קבוצתי באירופה, זה שונה מהפועל, וחלק משמעותי בזה, זה גם ההמשכיות.
2: אז יפה, אז נגעת בדיוק בנקודה הנכונה, שחיזקת בעצם את הנקודה של למה בעצם ההמשכיות והכדורסל של ולנסיה, הוא בעצם מנצח הרבה יותר משל הפועל תל אביב, כי הוא יכול להתגבר על עניינים של כישרון מול כישרון. סגנון המשחק ושיטת המשחק של ולנסיה היא שיטה שלא תלויה באחד על אחד, במשחק על חצי מגרש. אפשר לנצח בדרכים אחרות, ויש שיטה שהיא הרבה יותר מאורגנת ויעילה ונכונה, בניגוד לשיטה של איטודיס שהיא מאוד אחידה, מאוד צפויה, שאתה פחות מוכשר, שאתה קצת פחות מוכשר אפילו, אתה כבר רואה את ההבדלים האיכותיים, ואני חושב שברמת הפערי האיכות נגיע לזה ממשך בין ולנסיה לפנתנייקוס, אין פערי איכות כאלה גדולים, אבל ברמת שיטת המשחק, ולנסיה בסוף מנצחת בסדרה, נגיע לזה בהמשך, ולכן אני אומר, הפועל תל אביב, אם יגיע אליה מאמן שיכול להרים למעלה וקצת להיות קצת מהקיבעון המחשבתי הזה של סגנון משחק מאוד מאוד צפוי ואחיד, יכולה להגיע הרבה יותר גבוה, ושוב, אמרתי זה בהתחלה, אני אגיד את זה שוב, העונה הזאת הייתה טובה, היא הייתה מוצלחת, היא יכולה להיות, אם הפועל תל אביב רואה את עצמה, כקבוצה עם אפסייד גבוה ברמת היורוליג, ברמת פיינל פור ומעלה, ולהתחרות על שחייה בתארים, צריכה לחשוב הרבה יותר בגדול מדימיטריס איטודיס. זה לא שם שיותר גדול מדימיטריס איטודיס, אלא שם שמשחק כדורסל הרבה יותר מודרני ויעיל וחשוב וטוב מדימיטריס איטודיס.
0: אני לא מסכים איתך פשוט, אני חושב שדנ"א של קבוצה ומאמן ביחד נבנה לאורך זמן, ואני חושב שלאיטודיס משהו עשה עונה... לא מצדיק להיפרד ממנו בקיץ הקרוב, זה לא איזה כישלון שהוא הביא את הקבוצה, זו עונה ראשונה של הקבוצה הזאת.
1: אף אחד לא אומר שזה כישלון, השאלה היא לא כישלון.
2: אגב, רגע שנייה, יכול להיות שכל מה שאני אמרתי עכשיו יזרק לפח, אם תהיה אליפות להפועל תל אביב בקיץ.
1: בישראל.
2: זה יכול להיות מאוד, אבל איך שאני רואה את הדברים עכשיו, אני לא רואה את הפועל תל אביב גם לוקחת אליפות.
1: אגב, גם ראינו את זה במשך הרבה שנים עם מכבי תל אביב, שמגיעה אחרי כישלון באירופה, ובסופו של דבר מצליחה לתקן בישראל, וזה מה שמשאיר את
2: המאמן. רגע, שנייה, אני רק חייב לתקן בנקודות, כי אני חושב שהפועל תל אביב לא מסוגלת עכשיו לזכות באליפות, כי גם איטודיס עזבו את זה, איך שהוא שיחק וסגנון במשחק, הוא איבד את השחקנים הישראלים שלו לאורך כל העונה הזאת, שחקנים שאני בטוח שהיא מאמן, שוב, אני רוצה להגיד שם כמו ספנוליס, יש לי תחושה שאם ספנוליס עומד על הקווים בהפועל תל אביב, ים הדר לא נזרק החוצה, תומר גינת משחק שהוא בריא הרבה יותר,

0: הוא יודע להעריך את השחקן המקומי, לדעתי, הרבה יותר מדימיטר סטוליס, לכן אני חושב שזה צריך להיות שינוי פה.
1: מטרת הדיון כאן, בעיניי לפחות, זאת אומרת, הפער שנמצא כאן בינינו, אגב, עמית יותר בצד של סער בדיון הזה, ואנחנו בצד, זה חוזר שוב...
0: הם צריכים אתכם, אתם תמיד ביחד. פעם בא לי שהם יריבו אליהם,
1: זה חוזר שוב לעניין מטרת העל. זה לעניין מטרת העל. השאלה היא, האם ליטודיס הוציא את המקסימום מהפועל תל אביב בעונה הזו? אני חושב שלא.
2: יכול להיות שלא, אבל זה לא בינארי, זה לא שחור או לבן, וזה יש
1: שתיים... ברור שזה לא שחור.
2: לא, אז אני אומר, ברור שזה גם לא כישלון, וברור שזה לא הצלחה מטאורית. אבל ליטודיס עשה את מה שהיה צריך, וזה לא איזשהו קרייסס ברמה של לשבור את הכלים.
1: ברור.
2: לפטר את... אז מה ברור?
1: אבל הפועל תל אביב רוצה יותר.
2: אוקיי, אבל זה לא מגיע ברגע. זו עונה הראשונה של המועדון הזה ביורליג, היו לו רגעים מאוד יפים, וגם נגד ריאל, נכון שהרבה משחקים היו, הרבה דקות מהמשחק היו לא בשליטתה, אבל כן הייתה פקטור, היא לקחה משחק, והיא לא הייתה, בוא נגיד, התנהלות קצת שונה, גם צידו של ליטודיס במשחקים אחרים, וזה יכול להיות לראות אחרת. אבל יש הבדל גדול בין זה לבין להגיד, אני שובר את הכלים, אני מפטר את המאמן, שיש לו חוזה אגב, זה משמעותי, ומנסה למצוא את עצמי במקום אחר, כשיש לך פה אפשרות די טובה להמשיך לבנות על הבסיס הקיים, שבעיניי זה מה שצריך לקרות.
1: אני חושב שקודם הזכרת את נושא הישראלי, בסופו של דבר הפועל תל אביב ממשיכה כרגע להיאבק על תואר מקומי, צריך להזכיר קבוצה שלא זכתה באליפות כאן בישראל מ-69, את הטלוויזיה משדרת בשחור לבן, והפועל תל אביב מגיעה בעיניי לפחות לשלב הזה של העונה, לישורת המכריעה של העונה בישראל, כשהיא בצורה הרבה, זאת אומרת, שהיא מגיעה מנטלית שפופה לדבר הזה, השחקנים הישראלים שלה, הזכרנו את ים הדר, לא מקבל דקות בסדרה הזו,
0: ואנחנו יודעים... מקבל קצת, קצת לא.
1: אוקיי, אנחנו יודעים שזה מעבר לעניין מקצועי, ברטימור, בסופו של דבר, אפילו ג'ונתן מוטלי, שחקן שבישראל יכול לתת להפועל תל אביב יתרון, אנחנו נראה קבוצה שונה לגמרי ממה שראינו עכשיו ביורוליג, ולא בטוח שזה יספיק.
2: כן, זה יהיה אתגר, אני גם לא, אתם יודעים, גם מכבי תל אביב והפועל ירושלים לא באיזה שיא הפורמה שלהן. זה יהיה מעניין לראות.
0: אני חושב שמכבי זה רמה מעל כרגע והפועל בליגה.
2: ממה שאתה רואה בשבועות האחרונים, אני לא חושב שאפשר להגיד את זה.
0: ממה שאני רואה מהקבוצה הזאת לאורך העונה, ואיך שאני רואה את הישראלים שהם בסוף הרבה יותר בפורמה מהישראלים של הפועל תל אביב, שזה הדבר הכי חשוב שיש.
2: ישראלים זה משמעותי, אבל יש גם אספקטים נוספים שנוטים לצד של הפועל תל אביב. זה יהיה מעניין לראות, אין ספק שזה לא, אף אחד לא תיקח פה בהליכה, ויהיה פה הרבה, יש עוד כמה שבועות עד שנגיע למשחקים המכריעים. ברור שבסוף אם איטודיס לוקח את האליפות, אני מניח שאתם משתכנעים שהוא צריך גם להישאר. אם לא, אז בסוף הפועל תסיים את העונה הזאת עם אכזבה אדירה, ועדיין יש לה שם...
0: אופה, הקשיחו אותנו.
2: ממליץ לראות ביוטיוב את הרגע הזה.
0: הם ראו שאנחנו רבים, הם ראו שאנחנו קצת רבים וזה, אז הם אמרו בואו נרקח אותם, קצת רומנטיקה.
1: תורה נחמדה, האמת היא.
0: כן, אני מתחבר, אבל לא יודע אם היא מחמיאה לנו.
1: הורידו את זה מבחוץ, את השלטר, מי שהוריד את השלטר על הדיון.
2: בסוף, פשוט, הפועל תגיע לקיץ הזה, כשיש לה, בואו נדבר, ניכנס לרזולוציות בתוך הסגל, יש לה את אחד הסנטרים הכי טובים ביורליג, דנו טורו, מה שהוא עשה בסדרה הזאת, אמנם קיבל הנחה עם זה שטוורס לא היה, אבל הוא ניצל את זה עד הסוף, ומה שראינו ממנו במשחק הרביעי, באמת נדיר. יהיה לה את אלייג'ה בריינט, שאני לא חושב שיש ספק בנוגע לאיכות שלו, למרות שגם בסדרה הזאת
0: קצת יחזב.
2: יחזב בגדול.
0: השאלה אם הוא לא סחב את הפציעה, מה שחשבתי עליו, אולי זה קשור?
2: הוא התלונן על כאבים במשחק הראשון, אני לא חושב שזה
0: היה סיטואציה. כן, זאת אומרת, זה היה בטירוץ.
2: לא, גם ראינו אותו משחק כמו אלייג'ה בריינט שאנחנו מכירים במשחק השלישי.
0: כן.
2: כן, שרבי?
1: יש שם שלא הזכרת, ואני רוצה שגם ניגע בו, כי גם זו שאלה מאוד מרכזית לקראת הקיץ הקרוב, קוראים לו וסיליה מיציץ', שבמשחק האחרון, מה שנקרא עכשיו באים, ראינו אותו במשחק אולי הטוב ביותר שלו, מזה תקופה ארוכה במדעי הפועל תל אביב, זה לא עוזר כדי לנצח, והשאלה שגם צריכה להישאר לקראת הקיץ הקרוב, האם אתם ממשיכים עם הדבר הזה?
2: השאלה איך אפשר שלא, כלומר, יש לו חוזה עם עוד 6 מיליון דולר שהוא אמור להכניס לכיס שלו, חוזה מובטח, אין לך אופציה לצאת ממנו, ואם אתה יוצא ממנו, אתה צריך לפצות אותו, ואתה רק חושב על הפיצוי מתוך חוזה של 6 מיליון דולר, זה, לא יודע, 50% שהולכים פשוט על מנת שהשחקן ילך ממך, אז אני לא חושב שבאמת, אני בספק גדול שהוא לא נראה אותו פה בעונה הבאה, מה שברור זה שאיטודיס יצטרך להביא רכז בסדר גודל משמעותי יותר מקריס ג'ונס, שהוא יעזור בכל מקרה, כדי לחפות על העניין הזה שקוראים לו וסיליה מיציץ', כי לא בטוח שנראה ממנו משהו שונה מדי בעונה הבאה.
1: ולכן אני גם חושב שזה שיקול שצריך להיכנס לעניין עמדת המאמן, במידה ואיטודיס לא מביא אליפות, אולי מאמן אחר, בהכרח מאמן אחר יוציא אולי דברים אחרים מווסיליה מיציץ'.
0: יכול להיות, אבל אני חושב שזה נושא שהפועל תל אביב נראה לי לא רוצה להיכנס אליו, ואני חושב שגם ככה הקבוצה הזאת הכריזה באופן מקצועי שהיא חיה ומתה עם וסיליה מיציץ', אנחנו רואים את זה לאורך כל העונה, וכמובן שלדעתי, אם איטודיס נשאר, אז אין בכלל מה לדבר,

0: חוז או משהו.
1: ננפיק את הפודקאסט, ונציע לו החלפה.
0: אני חושב שאנחנו שווים הרבה, הרבה בשוק.
2: אבל אני רוצה אבל שנלך לעוד כמה דקות מקצועיות שהיו בסדרה, לפחות בשני משחקים האחרונים, אתם סיכמתם את שני המשחקים הראשונים, אז בואו נלך קצת קדימה. דיברת על החיסרון של טוואר הזה באופן כללי, זה היה מהות הסדרה, ומשהו שדובר עליו הרבה. אני חושב שבדיעבד זה משהו שקצת שיבש את הפועל תל אביב, זה משהו שעזר לה מאוד בצד ההתקפי, אותו הוא חגג ולא היה מי שיעצור אותו, אבל אני חושב שברמת הטיפולים ההגנתיים, הפועל תל אביב אמרה, בסדר, מי זה אלכסלן, בסדר, מי זה גרובה, זה אלו השחקנים שהיא עזרה מהם, היא כביכול פחדה מהקלעים מסביב, אז היא לא עזרה מהם יותר מדי, לא היו עזרות שניות מהם, ועזבו את זה שאלכסלן גם ככה לא בעניינים כל כך ברמה ההתקפית, אבל אוסמן גרובה נתן פה, נתן פה משחק שלוש אדיר, נכון? לדעתי, לא משחק שלוש, משחק...
0: ארבע.
2: כן, משחק...
0: ארבע, כל הסדרה, כל רגע שלו על הפרקט
2: סדרה, היה... טוב, באיזה סדרה היה לו 18 לשדה או שישה, משהו כזה? במשחק ארבע לדעתי.
0: נכון, במשחק... 16 נקודות, היה לו שם אם לא טועה.
2: במשחק האחרון היו לו...
0: 20 מדד, לקח שם ריבאונד
2: ב... רגע, שנייה, במשחק האחרון היו לו... כן, במשחק האחרון הוא היה 8-9-2, זה השוואת סי קריירה שלו בסלי שדה. אגב, הסי הקודם היה בסדרת הפלייאוף נגד הנדולו 0 ב-2021, שהוא היה שם מטורף. וראית איך כל פעם הצבע היה פרוץ, כי כביכול אין את הטוורס הזה שאתה חייב לשים עליו את היד, ואלה השחקנים שאתה צריך לעזור, אבל כל פעם שהפועל במשחק 4 שהם רדפו שם, היו צריכים את העצירה הזאת, תחזיר אותם למשחק, פשוט פיק אנד רול של ריאל, הריווח הנכון, מסירה קטנה, אם זה קמפס או אם זה פליז לגרובה, כבר בשלב מסוים שהבינו שגרובה טוב, אוקיי, אז יצמדו קצת לגרובה, ואז הרכז פתאום היה פנוי, משהו שם בטיפולים ההגנתיים לא עבד לי עד הסוף, והפועל תל אביב לא בא עד הסוף מוכנה לעניין הזה, של בלי טוואריס, לקח להם כאילו כביכול זמן, אתה לא רגיל, התכונן לריאל מדריד בלי טוואריס, וכשאתה בסדרה, אתה לומד את הקבוצה תוך כדי, לקח להם זמן להבין, אני חושב שהם לא הבינו עד השנייה האחרונה מול מי באמת הם משחקים, וזה לדעתי היה אחד הדברים החשובים בסדרה.
0: בסוף, כל שנייה של אלכס לן על הפרקט, הפועל תל אביב אמרה תודה רבה, כי הוא באמת שחקן כל כך בינוני, אמנם היה דומיננטי בריבאונד,
2: כן.
0: היה דומיננטי בריבאונד, והוא יכול לעשות דברים נחמדים כשהוא מטר מהסל, אבל הוא שחקן כל כך מוגבל, כשבדקות שלו על המגרש הוא היה במינוס 20, בדקות של גרובה היה פלוס 52, זה הבדל של 72 נקודות ביניהם, שזה בעצם אומר הכל על הפער ביניהם, ואפרופו אולייג'ה בריינט, פציעה לא פציעה, גרובה נפצע במשחק השלישי, ושחק כמו גדול במשחק הרביעי, ונתן את הלב ואת הנשמה עם יד אחת. אז גרובה, שחקן שלא ספרנו לפני הסדרה, ובסוף הוא זה שניצח לריאל מדריד את הסדרה
2: כן,
0: הזאת.
2: גם למה הפועל נאיבים? כי מאמן חכם אומר, מאמן קצת קרימינלי, אני אגיד את המן כזה, אומר, תקשיבו, יש לו חבושה, תנו לו איזה פצצה על היד. פצצה על היד החבושה, בוא נראה איך הוא מגיב. מזכיר לי סיפור, אני אספר לכם אחרי זה, לא בלב בפודקאסט.
1: טוב, לפני שנסיים את דיון הפועל תל אביב, שר, יש לך עוד משהו?
0: אני רוצה רק להזכיר את קסלר אדוארדס.
2: נכון.
0: מה שהוא עשה במשחק שלוש באמת יוצא דופן, אמנם 5 נקודות, 10 ריבאונדים אם אני לא טועה, אבל באמת כן. הטיפול ההגנתי שלו היה מדהים, היה מדהים לראות את זה, ודיברנו על זה גם בתחילת הסדרה. ידענו שיכול להיות פה אקס פקטור, ידענו שהתקפה של ריאל הולכת הרבה על הפורורדים שלה, ובכל זאת, בשני המשחקים הראשונים, קסלר אדוארדס כמעט לא קיבל דקות, קיבל 11 דקות לדעתי בשניהם ביחד, סך הכל. ולכן, אם כבר דיברנו על איתודיס, דיברנו על ביקורת, בדיוק. יש ביקורת מוצדקת, והשאלה
1: הפועל
0: היא...
1: הפועל ידע להגיב בעניין אדוארדס, וזה היה חכם.
2: כן, אבל במשחק 4 הוא היה צריך לשחק יותר לדעתי. וויינרט אולי פחות.
0: הוא שיחק איזה 25 דקות. אני שואל, הביקורת שלי מגיעה פשוט מתוך השאלה למה הוא לא קיבל יותר במשחקים הראשונים, שזה היה משחקים שהיית צריך לגנוב שם אחד כדי באמת לפתוח את הסדרה הזאת. שוב, זה קצת חוכמה בדיעבד, מצד שני אנחנו דיברנו על זה לפני הסדרה.
1: אין חוכמה בדיעבד.
0: לא, אנחנו דיברנו על זה גם לפני הסדרה, שקסלר אדוארדס זה מי שאתה צריך כדי לשנות פה מומנטומים, לעצור את הפורורדים של ריאל, לתת את המהלכי הסל האלה. אז אם אנחנו ידענו, אני בטוח שהפועל תל אביב גם הייתה יכולה לבוא עם זה.
2: שנייה רק לפני שממשיכים, ומנגד, איש ויינרייט, שזה שחקן שמקבל לאורך כל העונה הזאת, וגם בסדרה הרבה דקות בעמדה מספר 4, שאני חושב שבמשחק הרביעי יכל לקבל, לא היה חייב להיות ברוטציה אפילו, אולי היה ברוטציה בגלל שמלקום נפצע, אז הוא ירד קצת לשלוש, אבל הוא שוב פעם, לעתים משחק 4 לא קלה או משהו כזה, והוא שוב פעם המשיך את הפורמה הרעה שלו, ויש נתון, מבין 110 שחקנים העונה ביורוליג ששיחקו 19 דקות ומעלה למשחק, ויינרייט מקום אחרון בנקודות. הוא מקבל המון המון קרדיט, ולא תגיד לשחקן שעכשיו הוא הדיפנדר הכי טוב במפעל, לוחץ לי את הכדור, חוטף לי חטיפות, שאני אומר, יאללה, מקבל. גם האפקט ההגנתי שלו לא בא לידי ביטוי ברמת היורוליג, ככה שאני חושב שהקרדיט שהוא מקבל מוגזם, ואדוארדס יכול לקבל הרבה יותר.
0: כן, יש ויינרייט מסיים חוזה בקיץ הקרוב, אני לא יודע אם סיכם, לא סיכם.
2: אני חושב שהפוקף הוא פרסם.
0: הסיכומים האלה גם לא בערך

0: אנחנו אומרים, לפעמים מגיע לסיכום וזה לא מגיע לכדי חתימה, מוטלי למשל, לך תדע אם הוא יחתום על הסיכום שלו, וגם קסלר אדוארדס מסיים חוזה בקיץ הקרוב, והפועל תל אביב בעיניי לפחות צריכה לעשות הכל כדי להשאיר את אדוארדס אצלה, כי זה באמת שחקן שראינו ממנו בעיניי רק חלק מהיכולות שלו, וזה יכול להיות שחקן מוביל מאוד ביורוליג, וכל הכבוד גם להפועל שהביא אותו במהלך העונה.
1: לא נסיים את הדיון על הפועל תל אביב בלי נקודה שהזכרנו גם בפתיח, גם דיברנו עליה בהתחלה, ועניין הקהל של הפועל תל אביב, זו עונה ראשונה של אוהדי הפועל תל אביב כחלק מפודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט, אבל לא הרבה הצטרפו לחגיגה, זאת אומרת, יש הרבה אוהדים שלא הצטרפו לחגיגה הזו, אני משיחות שאני עורך עם חברים, בני משפחה, אוהדי הפועל תל אביב, חלקם ממש לא התחברו לעונה הזו של הפועל תל אביב, וזה עצוב, עצוב שהדבר הזה קורה דווקא בעונה כל כך טובה והצלחה מקצועית. בתוך כל הכסף והשמות והשאיפות, אני מקווה בשביל הכדורסל הישראלי ובשביל הפועל תל אביב, שינסו לעלות חזרת האוהדים האלה על העגלה בכל דרך אפשרית. לא ניכנס עכשיו לשיפוץ ולדרייבין ופה ושם, ולא יודע, להקים אוהל בגני התערוכה. בסופו של דבר, יש אוהדים שמרגישים זרים לקבוצה שלהם, וזה המקום להעלות גם את הדבר הזה.
0: ואגב, אני חושב שגם הביקורות שמגיעות להפועל תל אביב מושפעות מהדבר הזה, מזה שאין חיבור לקבוצה.
1: נכון.
0: איתודי סובל מזה, השחקנים סובלים מזה, ואני לא מופתע מהקולות שכאילו רואים את המצב הרבה יותר חמור ממשהו, כי באמת זו קבוצה שאין לה את התמיכה שאמורה להיות לה, וככה הרבה יותר קשה לקיים קבוצה יציבה.
1: ועם זאת, האמת נמצאת איפשהו באמצע, אני מתחבר לטייק של עומר לוטם שהביא עליו הרבה אוהדים באחד הפרקים הקודמים. האמת נמצאת איפשהו באמצע, הצלחה מקצועית לא פירושה איבוד הערכים של הפועל תל אביב, אבל יצטרכו למצוא את הדבר הזה עבור האנשים שמרגישים שהפרויקט הנוצץ הזה רץ מהר מדי, ונקווה שבעונה הבאה הפועל תל אביב תחזור לפלייאוף, ותהנה הפעם מאוהדים שיתמכו בה עד הסוף, ויהיו מאוחדים סביבה. ועכשיו נעבור לסדרה שהיא פתוחה לגמרי. מה זה פתוחה? אחרי 2-0 של פנתינייקוס בחוץ, הגיעו העטלפים, סלש תפוזים, סלש עריות, מוולנסיה ליוון, לאוהקה, שיארח את הפיינל פור הקרוב, והצליחו להחזיר את הסדרה הזאת למשחק מספר 5 בוולנסיה, וזה סיפור אדיר, ואמרנו עוד לפני הסדרה, התכוננו לפלייאוף הזה, וידענו שזו הסדרה שהגדרנו את הקלאסיקה, לא סתם, והיא מצדיקה את הדבר הזה, בסופו של דבר, כל משחק בסדרה הזאת ראוי להיכנס לגולד, וארד משבץ בגולד, שתדעו משחקים, אז אנחנו נפנה אליו אחר כך, אבל באמת, ולנסיה, זה קאמבק מדהים.
0: יוצא דופן, אני לא חושב שהאמנו שהיא תיקח שניים ברצף באוהקה, ומה שהכי מדהים, אמנם שניהם נגמרו בפרשים מאוד צמודים, אבל מתוך 80 דקות בשני המשחקים האלה, ולנסיה הובילה ב-76 או 77 דקות, משהו בין לבין. פנתינייקוס הצליחה לחזור פעמיים, אבל לא היה ספק מהקבוצה ששלטת במשחקים.
1: זהו, אי אפשר להגיד שהיא גנבה בשל הפער הקטן, מה שאפשר אולי להגיד על פנתינייקוס בשני המשחקים הראשונים.
0: נכון לגמרי, וולנסיה באמת נראית כל כך טוב. מתחילת העונה אנחנו מדברים על זה שהיא משחקת את הכדורסל הכי קבוצתי, הכי יפה. דיברנו על הקיבוץ של ולנסיה. אבל עכשיו זה לא רק זה, היא גם שחקת הכדורסל הכי טוב, וגם יש לה את השחקן, שכרגע הוא השחקן הכי טוב ביורוליג, יאן מונטרו, מה שהוא עושה בקבוצה הזאת, זה באמת יוצא דופן. אנחנו דיברנו על זה שהיא תצטרך איזשהו ראש חץ שהוביל אותה למעלה, אמרנו, זה אמור להיות מונטרו, אבל קצת הטלנו ספק, כי ראינו את החוסר יציבות מסוים במהלך העונה הסדירה, אבל הוא מגיע לפלייאוף, וזה בן אדם, בן 22, בסך הכל, שבאמת נראה כמו השחקן הכי טוב ביורוליג כרגע.
1: אחרי שהוא נבחר לחמישיית העונה, אנשים שלא עוקבים אחרי היורוליג, הם לא יושבים כאן בפרק הזה, אבל אנשים שלא עוקבים, אולי יכולים להיות מופתעים קצת מהדבר הזה, כי גם אם אתה מסתכל על המספרים היבשים בעונה הסדירה, אתה אומר, זה לא בהכרח שחקן של חמישיית עונה, אבל
2: גם גבולי חמישייה שנייה,
1: בדיוק, ולנסיה הייתה צריכה נציג, ומשחקן שמגיע לשם באיזשהו חסד, הוא שם סימן קריאה בפלייאוף הזה, באמת, אני מסכים איתך, אחד השחקנים הטובים ביותר שיש כיום באירופה.
2: אחד משמעית, הופעה אדירה, צריך להגיד את המספרים, 29 נקודות, 7 אסיסטים, 7 ריבאונדים, שליטה בכל פרמטר.
1: 3 חטיפות.
2: 3 חטיפות, שליטה בכל פרמטר במגרש. אתה רוצה להגיד משהו?
0: 9 מ-12 מהשדה, והמדד זה מדהים, 45 מדד ב-30 דקות.
2: אני לא זוכר מדד כזה בפלייאוף.
0: זה לא היה, זה שיא כל הזמנים בפלייאוף יורליג.
2: וואו, יוני.
0: וזה באמת היה הופעה עם אפס, כמעט אפס טעויות.
2: ואני רוצה להוסיף, אתם יודעים כמה הקריטריונים שאני קובע לתואר שובב הכדורסל הם גבוהים.
1: וואו, כן.
2: הם באמת, כן. לא כל אחד נכנס נכון. ומקבל את התואר. ויאן מונטרו, אני חייב להגיד שבסימון המשחק שאני תופס אותו, אני לא מגדיר אותו דווקא שובב כדורסל, כי הוא דווקא מאוד שקול, מאוד לוקח, אני מסתכל על הפנים שלו, הוא לא בא ליהנות מהמשחק, הוא בא לשחק לנצח.
0: הוא דווקא...
2: אני בונה את זה, לאט לאט.
0: תבנה בו בבני.
2: אבל המהלך שהוא עשה שם, לס דייביס, שהעלה לתוצאה 43-30, לוקח אותו לטיול,

0: הוא עולה לשלושה על רגל אחת.
1: זה היה...
0: בוואקה.
1: על הנברו זה היה שם.
0: על הנברו, בוואקה. משחק של להיות או לחדול, זה...
2: אתה אומר, בסקאלה שבין שובב לשקול, זה... הוא נוטה כבר לאזור...
0: לא, לא נוטה, לא נוטה. שם הוא קיבל מבחינתי את התואר, שובב הכדורסל. כן. זה באמת, אתם יודעים, שר שום יכול להגיד שאולי היה כבר לפני כן, לא, לדעתי לא, הוא לא היה שם, אבל המהלך הזה הוכיח לי שוואלה, מדובר בשובב אמיתי, שחקן שלוקח זריקה כזאת, בוא נעזב, זה עזבו את הביטחון, זה גובל בשיגאון, אני אומר, אם אני עוד ולנס, אני אומר, מה אתה עושה, כאילו, מה זה, תזרוק רגיל, אפשר, הוא אכל לזרוק רגיל, הוא פשוט בחר לזרוק על רגל אחת, וזה פשוט אומר הכל על השחקן שהוא, שזה מעבר לכישרון המדהים שלו, הוא פשוט, יש לו ביטחון, ובאופן כללי, ולנסיה, אוקיי, הכדורסל הוא משכנע והוא טוב והוא יצירתי, והם רצים בלי סוף והם נהנים הכדורסל שלהם, אבל לחזור מ-0-2, לנצח שני משחקים בוואקה, אף אחד מאיתנו, גם אלה שאימרו שוולנסיה תעבור, לא חשבו שוולנסיה תנצח את שני המשחקים בוואקה, כי אמרו, אי אפשר לנצח שני משחקים ברצף בוואקה. אני חושב שגם הם, אולי הם בתוך תוכם לא האמינו, אולי הם שידרו החוצה שכן, אבל בתוך תוכם אני מאמין שהם לא עד הסוף חשבו שהם מסוגלים לנצח את שני המשחקים, כי זה על סף הבלתי אפשרי. וזה מראה הכל על העוצמה והכוח והאופי שיש לקבוצה הזאת, ופדרו מרטינס, כמה שאנחנו אוהבים לסנות, הוא באמת, הוא מאמן פשוט אדיר, ומראה איך הוא מחזיק אותם, ומייצר פה קבוצה, שהיא פשוט קבוצת כדורסל אדירה.
1: סליחה שרבי, מה שמאוד כיף לראות בוולנסיה, שהיא מאוד, היא פשוט מבינה איך לנצח, היא מבינה שמונטרו זה הבחור שלה, והיא עוזרת לו בכל פוזיישן, כמעט כל פוזיישן שהוא מקבל את הכדור, מגיע ישר חסימה. פאו, זה קבוצה שאתה אומר, יש לה כלי מאוד משמעותי להתמודד עם מונטרו, וזה ג'ריאן גרנט, אבל הוא פשוט לא זוכה לשמור עליו, כי פשוט מיד מגיעה חסימה מאוד אגרסיבית של לסור או ארנן גומז. יש חילוף, ולא משנה מי מגיע מול מונטרו, הוא פשוט עוקף אותו בצעד הראשון, וולנסיה משחקת בשביל הכוכב שלה, בצורה שפאו לא משחקת בשביל הכוכבים שלה, וזה עושה את כל ההבדל.
2: כן. אני רוצה שעכשיו ניגע בפנתנייקוס, בצד שלה, פחות משבועיים לפיינל פור שמתקיים בוואקה, והדבר הזה נכנס, לתחושתי לפחות, מבחינת הלחץ, מתחיל להשפיע על השחקנים, בצורה שעושה לה בעיות במשחק הזה.
1: כן, זה גם כבר, זה גם עניין של יכולת, שדיברנו עוד לפני, הפערים בין המשחקים, בין האיכות הכדורסל, נגיד, של שתי הקבוצות הם ברורים, ובהתחלה הווינריות או העילה הזאת של פאו הספיקה לה, אבל עכשיו ברגע שוולנסיה הצליחה לשבור אותה פעמיים בוואקה, נכנס גם האלמנט המנטלי של לאבד יתרון 2-0 והמומנטום כולו בצד של וולנסיה. ואני חושב שבדיוק ברגעים האלה פאו מתגעגעת לקוסטס לוקאס, שזה בול. מגיע לידי ביטוי ברגעים הקשים במשחקים בוואקה. ראית את פאו כמו קבוצה כזאת שלא בדיוק יודעת מה היא רוצה מעצמה, כדורים... פשוט לא משחקת כדורסל נכון או כדורסל טוב, היא חזרה עם מהלכים של קנדריק נאן וג'די אוסמן, והצליחה קצת לרוץ פה ושם, אבל היא לא שיחקה כדורסל נכון, וככה מאוד קשה לנצח, ובמקום הזה, בדיוק מה שהחסר לה זה הווטרן שהרגיע, שיגיד הכל בסדר, וזה מה שסלוקאס היה אמור לעשות, וזה מה שהוא... שם נמצא הפער.
0: אני מסכים, אני חושב שפנתינייקוס הגיע לשלב במשחק מספר 4, שהיא קיבלה את קנדריק, היא קיבלה את שדי אוסמן, אבל ברגעים שוולנסיה מצליחה או למנוע מהם את הכדור, או לשמוע הגנה נכונה בחצי מגרש, הרגשת שאין עוד איזה בעל בית, אין עוד איזה רכז, אין עוד איזה מישהו שמייצר, ואומר עליי, היה ברגעים מסוימים את פתאום הוא שלף את אולופולוס, זה היה נחמד, אבל זה לא משהו שאתה יכול לסחוב איתו לטווח הארוך, טי.ג'י שורץ היה אדיר במשחק 3, פתאום נעלם במשחק 4, הקבוצה...
1: לא קיבל דקות.
0: כן, קיבל, נכון.
1: קיבל איזה שש דקות.
0: נכון, הוא העלים אותו לגמרי. אתה לא מרגיש שהקבוצה הזאת קיבלה היררכיה מסודרת בסדרה, ובסדרת פלייאוף לפעמים זה יכול לעבוד כי דברים משתנים, אבל אתה רואה ממול מה קורה, הכל מסודר, הכל מתוקתק, כולם יודעים מתי הם נכנסים, מתי הם יוצאים, כמה הם משחקים, איך הם משחקים, באיזו שיטה. ההבדלים גם במשחקי המעבר, הם בסוף ההבדל, אם הממוצע של משחק המעבר של ולנסיה, בשני המשחקים הראשונים, כולל הערכה במשחק 2, עמד על 18.5, בשני המשחקים ב3 ו4, 26 נקודות במעבר בממוצע, בשני המשחקים הללו, פנתינייקוס פשוט שכחו, מה שהם עשו מדהים אגב, במשחק מספר 1, שהלך לסקור נמוך, והם לא נתנו להם לרוץ, והם כביכול, אני לא יודע להסביר את זה מקצועית, או שוולנסיה למדו את זה, או שפשוט פנתינייקוס שכחו את העיקרון החשוב ביותר בסדרה הזו, וזה פשוט לא לתת לוולנסיה לרוץ, ברגע שאתה נותן להם להרגיש משוחרר, לשחק את המשחק שלהם, אתה מאבד את השליטה בקצב ובאירוע, הם צריכים לבוא למשחק 5, שזה הדבר החשוב ביותר. לא עכשיו התקפות, התקפות מהירות ולרוץ מהר ולשחק משחק שאתה רוצה לשחק באופן כללי,

0: כפנתינקוס ששולטת על האירוע, אלא להבין שיש פה קבוצה, שאם הצד השני צריכה את הקצב שלה, אתה חייב למנוע את זה ממנה בראש ובראשונה.
1: כן, אנחנו גם ראינו את פאו מתפשרת הרבה מאוד שלשות, שזה גם משמעותי.
0: נייג'ל אס דייביס 0-7
1: וכל הקבוצה 7-30, וברגע שאתה מחטיא 23 שלשות, שזה ריבאונדים לרוב רחוקים מהטבעת, זה כבר יכול להיות חצי התקפת מעבר בצד השני, וזה משחק שפאו לקחה 22 ריבאונד התקפה, אגב, שלא שמת לב אפילו שזה ככה, אז באמת פאו צריכה לשחק הרבה יותר, בהרבה יותר שליטה, הרבה פחות בפאניקה, שזה קשה, כי ולנסיה, היא מנסה לחולל פה טוב ובוא, והיא הצליחה בשני משחקים האחרונים.
2: טוב, אז הכל מתנקז למשחק מספר 5, כמה שאנחנו אוהבים את הדבר הזה, יום רביעי, זה קורה, בוולנסיה, בשעה 10, תפנו את עצמכם מתוכניות, אני לא יודע מה יש באותו יום, וואי, נדתי יש ריין טבריה, וואי, וואי, וואי.
0: בטח באיזה 8 או משהו כזה, לא?
2: כן, יש מעט מאוד דברים שאני מתגאה בהם, וזה שהלכתי עם ולנסיה עד הסוף, עד לגמר הפיינל פור, אני חייב שהם יעלו, גם אני וגם עמית, הלכנו על ולנסיה, עוד נגיע, נחמי לעמית בסוף, אל תדאג.
0: לא, אני ממשיך עם ולנסיה. אתה תשכח והוא אחרי זה יזכור לך את זה, שאתה שוכח שאתה לא מחמיא לו.
2: אני ממשיך עם ולנסיה, מספר 5 מן הסתם, מה אתם אומרים?
1: אני...
0: מה האמור שלך לפני 3-1?
1: 3-1 פאו, מאוד קיוויתי שהם יקחו את המשחק הרביעי. אני אגיד במובן אישי שאני מאוד מקווה לראות את פאו באתונה, אני מקווה להיות שם, ואני אשמח שיש שם שתי יווניות, פוטנציאל לגמר יווני, זה משהו שאנחנו לא רוצים לפספס. צד שני, אין ספק שהרגש אומר ולנסיה, כי באמת הכי מגיע להם, ואני חושב שהם גם יהיו שם.
0: אני אמרתי לפני הסדרה בברקט 3-2 פנתינייקוס, לא חשבתי שזה יקרה בצורה הזו, חשבתי שזה זה יתפרס בצורה שונה. אני עדיין הולך איתם, כי בסוף אני לא זונח את האימור שלי, אבל זה נראה, וואו, זה נראה מאוד קשה, ויהיה משחק אש.
2: טוב, אנחנו ממשיכים את הדיונים שלנו על שתי סדרות שכבר נגמרו, אנחנו מבטיחים שגם יהיה פרק הכנה מרוכז, מתוקתק לקראת הפיינל פור, אבל כן, זמן לעשות כבוד גם לפנרבחצ'ה וגם לאולימפיאקוס, שעלו לפלי אוף בשבוע האחרון. תראו, בהיבט של אולימפיאקוס, שאנחנו נגיע אליה בסוף, זה היה טיול מול מונקו, 3-0 די קליל. בהיבט של פנר, לא היה פשוט לה, היא גם הפסידה משחק בליטה, אבל בסופו של דבר היא מנצחת 3-1 אחרי הערכה, משחק מספר 4, ומגיעה לפיינל 4 הזה, בידיעה שלפחות היא הצליחה לחזור לשם ולעשות את זה עם טייטל של אלופה, זה ממש ממש לא פשוט.
1: כן, אני חושב שאם פנר הייתה מודחת על ידי ז'אלגריס בפלי אוף, זה היה כישלון לא קטן, ועדיין הלכתי עם ז'אלגריס לפני. אני פשוט חושב שפנר הוכיחה בסדרה הזאת שיש דבר אחד שהיא עושה הרבה הרבה הרבה יותר טוב מכל קבוצה אחרת ביבשת, וזה גם משהו שקונה לה, יכול לקנות לה אליפויות, וזה לעצור את הכוכב בצד השני, כוכב הקו האחורי בצד השני. תארי יורוליג מגיעים לרוב מהקו האחורי, וסילבן פרנסיסקו, זה היה ברור לכולם שפנר תתרכז בו, זה לא היה ברור שזה ייראה ככה, כי הוא סיים את הסדרה הזאת אמנם ממוצעים יפים של 15.2 נקודות, 7 נקודות.
2: משחקים האחרונים קצת שינו, אבל
1: כן, לא, 15.2 נקודות, 7.8 אסיסטים. גם בסוף האחוזים שלו היו אחוזים של גבינת שמנת. 33.3% ל-2, 28.6% ל-3. פנר פשוט עשתה לו את המוות, דיברנו על זה גם בפרק הקודם.
2: כן.
1: וזה נמשיך גם בשני משחקים שאחר כך. וברגע שסילבן פרנסיסקו הוא חצי סילבן פרנסיסקו, אז ז'אלגריס היא חלק ז'אלגריס, היא חצי מז'אלגריס.
2: ללכלך על גבינת שמנת בחג החלב, בשבועות, זה... כן, עומר.
0: אני רוצה לדבר על בולדווין וטיילור טוטאקר, שהיה שלב בעונה הזה שהרגשנו שקצת פנר מאבדת אותם, ואני חושב שזה בדיוק בתקופה הרעה שלהם, והיא לא יכולה לזכות בתואר היורוליג הזה בלי שניהם, והם הוכיחו את זה בענק, בטח במשחק הרביעי, הסלים שהם קלו, טלנור טוטאקר קלה סל אדיר, חצי דקה לסוף הזמן החוקי שקפה בעצם הערכה, בולדווין עם הסל, בולדווין...
1: לא, בולדווין לא, קפה.
0: לא, רגע, לא, טלנור טוטאקר קלה חצי דקה לסוף, או דקה לסוף, לפני השלושה, השתי נקודות של סליבה, אם אני לא טועה, ואז בולדווין קלה את הסל שקפה הערכה, וגם בולדווין עם סלים גדולים בערכה באופן כללי. הם שני השחקנים האלה שהובילו את הקבוצה, עד הסוף, אם הם יהיו טובים, הם גם יכולים לעבור את אולימפיאקוס. שוב, אני חושב שאולימפיאקוס צריכה לזכות מתישהו, אבל באופן כללי, הקבוצה הזאת תחיה ותמות איתם. אם הם לא יבואו לפיינל פור, הם לא יכולים לעשות שום דבר, וצריך לציין עוד שם אחד, זה קם ברט, שדיברנו כל השנה, כל העונה הזאת, על כמה שהקו הקדמי של פנרבחצ'ה שלא משופע בכישרון יותר מדי, ועמדה מספר 5 דווקא היא מאוד דלילה שם. בואנה, הוא נתן שם משחק 21 נקודות, לא בדקתי, אבל אני די בטוח שזה סיקררה, כאילו...
1: כן, זה סיקררה, 13 ריבאונדים זה ריבאונד אחד פחות מסיקררה ביורוליג, שחקן של 3.5 נקודות ו-3.7 ריבאונדים בעונה הסדירה,

0: לא חושב שמישהו האמין שהוא יהיה הסיפור הגדול של המשחק שיגמור את הסיפור הזה שם, והיה כיף לשמוע את שרס בסוף מדבר עליו, שזה שחקן כן. שאתה רוצה איתך בכל קרב, בכל משחק הוא יכול פתאום לבוא, ולאו דווקא באלמנט המספרי של העניין, אלא מבחינת הגישה, מבחינת, יש משהו גלוגאי כזה בחדר הלבשה, וזה גם שחקנים שאתה רוצה בקבוצה מנצחת.
1: כן, אנחנו נעבור עכשיו ל... אתה רוצה את ז'לגיריס.
0: לא, אני רוצה רק על טריק ביברוביץ',
1: כן.
0: שמה שאנחנו רואים לנו בשני הפלייאופים האחרונים, זה משהו נדיר, הוא כמעט מכפיל את הממוצעים שלו בפלייאופים, גם העונה וגם נגד פריז, ובשניהם ביחד הוא עומד על 16.3 נקודות, סלח לי אבשלום קור, 64% ל-2 ו-56% ל-3, וזה כל כך חשוב, ראינו אותו בפיינל פור הקודם, נותן חצי גמר טוב מאוד וגמר פושר ועדיין זכו, אני רוצה להגיד שאם טריק ביברוביץ' מגיע גם לפיינל פור, את פנרבחצ'ה יהיה מאוד קשה לעצור, גם אם זאת אולימפיאקוס בחצי הגמר.
1: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי, ובוא נעבור לאולימפיאקוס בחצי הגמר, שהיא, כמו שאמרנו קודם, עוברת את מונקו בסוויפ די קליל. בסופו של דבר, זה לא המבחן שמצפה לה עכשיו. עכשיו מצפה לה מבחן אמיתי מול פנר. הזכרתם קודם את העובדה שפנר עושה הגנה טובה מאוד על גארדים. פה האיום הוא בעיקר, בעיקר, בעיקר סאשה וזנקוב, למרות שבסדרה הזו ראינו את אבן פורני. וזה משמעותי מאוד מאוד עבור אולימפיאקוס.
0: כן, זאת הבשורה הגדולה מהסדרה הזאת. אגב, זאת הסדרה הכי, הכי, הדומיננטיות הכי גדולה שהייתה אי פעם בסדרת פלייאוף. סוויפ, זה בדוק, כאילו קאט הפרשים.
2: הפרשים, כן.
0: בסוויפ לא היה דבר כזה.
1: אני לא הטלתי בך ספק גם לפני.
0: זה הכי קראת. ובאמת, אבן פורני, זאת הבשורה הגדולה, כי ברגע שיש לך את דורסי בחמישייה, ויש לך את אבן פורני מאחוריו מהספסל, זה כוח אש שאין אף קבוצה שתוכל להתמודד איתו, ואולימפיאקוס אנחנו מדברים הרבה על הסגל שלה, על כמה שהוא עמוק, וברגע שזה נראה ככה, אז באמת זה עומק שאין, פשוט אין תחרות. כל שחקן, כמעט כל שחקן חמישייה יכול לפתוח בכמעט כל קבוצת יורוליג שיש ביריבות שלה.
2: כן, ואולימפיאקוס בעצם ניצחו את הסדרה פשוט בחל השלום ואחווה, בשני משחקים פשוט אדירים. הגיעו למשחק 3 מונקו, כבר היו שם בלי מירוטיץ', בלי דניאל טייס, בלי עוד משובר, בלי אלפה דיאלו, לא, אלפה דיאלו שיחק? משחק 3? כן, שיחק. הגיעו לשם שהם מאוד נפולים וחסרים, וזה פשוט היה לו כוחות, אתה מסתכל על הבוקסור קצת עצוב של מונקו, סדרה שאולימפיאקוס הייתה חייבת לעבור, עשתה אותה יותר קל אפילו ממה שחשבנו, אני חשבתי שמונקו אפילו תיקח משחק בנסיכות, אבל היא פשוט עשתה איזה עם הסגל שלה, עם העומק שלה, עם הכישרון שלה. יש פה שחקנים שאפילו לא שיחקו, טריק ג'ונס לא שיחק, כאילו, זה הזוי. מוסטפא פאל בכלל לא בסגל. זה הזוי כמה שהכישרון שלה פה פשוט התפוצץ, ובסוף אולימפיאקוס מגיעה לפיינל פור חמישי ברציפות, הגיע הזמן שהיא תגיע לפיינל פור למשחק אחד, ותתכונן עליו כמו שצריך, ויש ממול מאמן שעד העונה האחרונה גם היה באותו סנריו, אומנם ברצוקה זכה באליפות אירופה ב-2013, אבל הוא הרבה זמן, הרבה פעמים פספס אותו בשנים האחרונות.
0: אני חושב שגם ברצוקס מבין שאם הוא לא לוקח את זה השנה, זה כישלון בקנה מידה הרבה יותר גדול מכל אחד מהפיינל פורים האחרונים, בעיקר בגלל שזה באתונה, וגם בגלל שאין ספק שאולימפיאקוס...
1: רגע, הכללה.
0: הכללה, הוא מעניין את אותו הכללה, הכללת המקום הראשון.
1: אף קבוצה ביורוליג בעידן הטבלה, בעידן המחודש, לא זוכה מהמקום הראשון.
0: זה נועד להישבר בשלב כלשהו.
2: אתם רוצים לשמוע גם נתון עוד יותר חריג?
1: כן.
2: ברצוקס היו 11 משחקי יורוליג באוואקה. כמה הוא ניצח?
0: את כולם.
2: 11, את כולם.
1: וואו.
2: הוא לא הפסיד משחק יורוליג באוואקה, שזה לפנתינייקוס בעיקר.
1: חריג, נתון טוב.
2: אז, ועכשיו הוא יגיע לאוואקה, לפיינל פור, ואני לא רוצה לדמיין מה יקרים, זה ההפסד הראשון שלו באוואקה.
0: התחושה פשוט שמהפיינל פור הזה לא יהיה באמת חזרה, כי אם ברצוקס לא ייקח את זה, יש אלטרנטיבות בשוק. אמרת אחד, וסיליס פנוליס.
2: וואלה, זה קלאסי, אולימפיאקוס.
0: כן.
1: טוב, אנחנו מתקרבים לנעילת הפרק הזה, שר, אנחנו לא נסיים בלי הפנטזי.
0: כן, אז בפנטזי, אני יכול להגיד שגם לי וגם לגיא קישון היה מחזור ביזיוני במחזור האחרון.
2: זה כבר הליגה של שר וגיא, כאילו.
0: כן. חד משמעית. אני עדיין, רגע, זה לא...
1: איזה קרב.
2: שתיים והיתר, ליגה של שתי קבוצות.
1: איך אמר רבית ארבן? איזה קרב, אלוהים אדירים, איזה קרב.
0: אני עדיין מקום ראשון בליגה, אני מוביל עליו ב-28 נקודות. לצערי, דרדרתי קשות בטבלה הארצית, כבר הייתי שם מקום תשיעי, אבל נפלתי למקום ה-26.
1: אתה יכול למצוא לי דור מיכה בטבלה? כי אני יודע שהוא מאזין הדוק, וגם פנטזיסט לא רע בכלל.
0: מיכה, רגע.

0: הוא במקום ה-18, אם אני חושב, אם הקבוצה שאני חושב שזו הקבוצה שלו, זו אכן הקבוצה שלו, אז הוא במקום ה-18, אגב, מקום אחד מעל העומרים, שבין לדעתי כבר לא ממש מנועלים, שזה בושה וחרפה.
1: אנחנו התפטרנו, בזמן.
0: כן, אבל אני וגיא נמשיך...
2: אנחנו התייחסנו רק לעונה הסדירה, וגם זה המחזורים האחרונים. אנחנו לא נסיים את הפרק הזה בלי להחמיא, לעמית ניר. על סתם לא.
1: קשה לו, בן, איזה נימה קשה.
2: נימה מאוד קשה. נימה מאוד קשה. בוא נראה רגע את הברקט שלו.
0: לא, בסדר לו עוד עדיין.
2: הוא אמר, זהו, בדיוק, אני לא מבין מה.
0: זה ולנסיה ופאוד לא הוכרע, זה כאילו כזה...
2: חוגג. הוא שם את ולנסיה.
1: לא, אבל תפרגן על מה שהיה עד עכשיו.
0: יש לו שלושה...
2: רגע, 3-0 אולימפיאקוס נתן.
1: צ'ק.
2: 3-2 פנר ז'לגיריס. בסדר. 3-1 ריאל. ו3-2 ולנסיה.
0: אז הוא צריך שוולנסיה תיקח את המשחק החמישי, ואז יהיה לו ברקט כמעט מושלם עם משחק אחד שהוא פספס. עמית ניר הוא מוח יורלי.
2: בעונה שבה הוא לא זוכה בפנטזי הערוצי, וגם לא בפנטזי דראפט שלנו, ניתן לו להתנחם, אולי, באלוף הברקטים של פודקאסט יורוסטפוד.
1: איזה איווי בכל,
2: לא, אני מאוד...
0: שרבי צ'אן, מה, אתה נולדת אתמול?
2: אתם מכירים את המאמנים שאחרי המשחק, אני מאחל לו רק טוב, לשחקן שהוא, אני מאחל לו רק טוב, למאמן. בקיצור, אנחנו נועלים את הפרק הזה, פרק משובח, נאחל לכם ליהנות ממשחק מספר 5, בין ולנסיה לבין פנתנייקוס, זה יהיה מדהים.
0: יום רביעי.
2: נאחל לכם ליהנות מפיינל 4, או שר, אתה טס?
0: אנחנו בתהליכים.
2: בתהליכים, אנחנו נקווה מאוד שכן, אנחנו נמשיך כמובן ללוות אתכם עד, עד, עד, עד לסוף, וגם מעבר לו, אז תודה רבה לכם, תודה לך, עומר לוטה.
1: תודה רבה לך.
2: תודה, שר ז'ואר.
0: תודה רבה, ונצל את ההזדמנות להודות לארד ירושלמי, על ההפקה, העריכה, החברות, הטכנאות, עכשיו הוא מסמן, מגביר בשלט, מגביר בשלט, תודה רבה לארד ירושלמי.
1: הוא מסמן כמו דל פיירו בחגיגת הגול.
2: אנחנו נזמין אתכם להזין פודקאסטים אחרים נפלאים מבית ערוץ הספורט, ספיק אנד רול, שניים אוחזים בחדור, עולים לרגל, הנושא המתמיד, עוד ועוד ועוד.
1: מה לפנינו עכשיו, איך זה נקרא, רד? זה משהו עם משחק ראש, נכון? משחק ראש, פודקאסט פסיכולוגיה.
2: באמת, באמת תאזינו, תעקבו אחרינו ברשתות החברתיות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
3: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: בוקר טוב לכם, מה שלומכם? היום, חפזיין בייר, תפשין פי וו, 14 במים, אני זוכר נכון, 2026. ברוכים הבאים לפרק מספר 67 של שניים מוחזים בחדור. יצא לנו בדיוק פרק בדיוק מתאים, 67, מחר יום ירושלים. כל ה... למעשה, מבצע מוקד, שזה פודקאסט אחר לגמרי בכלל, שצריך לדבר על מבצע מוקד של כבב בייר, שבו הושמדו כל חילות האוויר של סוריה ומצרים, מה שסייע לנצח בתוך 6 ימים את כל צבאות ערב ב-1967. אז הנה, 67, וזה החיבור שלנו לפודקאסט של היום. אהלן, צביקה, מה נשמע?
5: מבחינה אישית אני בסדר, מבחינת כדורסל...
4: איפה היית ב-67? ילד בן 16?
5: ב-67?
4: נער.
5: הייתי ילד בן 16, שנתיים לפני הגיוס לצבא.
4: אתמול סיפרו לי צביקה שחפרו שוחות, גם בתל אביב חפרו שוחות בצורת רש.
5: ומילו
4: שקי חול. והייתם בשוחות עצמם? שלא הראת. לא הפציצו, נכון.
5: לא הפציצו, והיה הפלה, היה הוראות.
4: כן.
5: הדרך להתמודד אז עם מטוס שבא מלמעלה, היה חושך. כי לא היה את כל המכשירים והאמצעים שהיו היום. היית הולך בדיזינגוף, שזה היה אז החוב הכי חשוב בישראל.
4: שומם.
5: לא היה שומם, היה חשוך. לא היית רואה את מי אתה פוגש בדרך, סגרו את כל האורות. גם בבית, אם שמת סמיכות על החלונות כדי שלא יהיה איזה... זה כמה שאני זוכר. יש לי עוד כמה מלחמות שאני זוכר.
4: טוב, אבל המלחמה הגדולה מכולם, הניצחון הגדול. אבל בוא נעבור לכדורסל, ומה שעשה לי את השבוע, צביקה, זה ממקף עוטף. העוטף שעלו ל...
5: גנבת לי.
4: לא, נדבר על עוד אנשים, עוד... אם אני רק רוצה לתת לך איזושהי נקודה, אחרי העלייה שלהם, קודם כל מגיע להם שפו גדול. תשמע, לעבור את רחובות בשלושה משחקים, ברק פלג, כל החבורה שמה. מה שחרה לי, צביקה, שמה ששמעתי באותו יום, זה שהם כבר הזמינו כרטיסים למשחק, מהעוטף, והנהלת מכבי רחובות שמה איקס, לא נתנה להם...

0: לא נתנה לחלק גדול מהאוהדי העוטף להגיע. ואני שואל אותך, צביקה, תגיד, תגיד, באמת, באמת, האנשים האלה לא סבלו מספיק. אי אפשר לתת להם לבוא לראות משחק כדורסל? ראית, אולם הרי לא היה מלא.
1: אני, קודם כל, אנחנו כל הזמן אומרים, תביאו קהל המגרשים.
0: כן, עד שרוצים לבוא, אז חוסמים אותם.
1: עד שרוצים לבוא, אז חוסמים. זה תרגיל שאני אני לא מבין אותו, אבל אני לקחת לי את הזה, אני ראיתי את המשחק של יוטף, אני זוכר מה קרה בשנה שעברה, שנה וחצי של עבודה של ברק פלג ועוד אנשים שם, ואני ראיתי גם את המשחק שהיה בעוטף, הקהל שם בכיף, אתה יודע מה עבר כל הקהל הזה, ועוד היום, ויש שם משהו חדש, עכשיו בחורים צעירים, עכשיו חבל לי על מכבי רחובות, רצו העונה יפה, והגיעו לקראת הפלייאוף, ובפלייאוף הם כבר משהו קרה שם, אני לא יודע מה.
0: כן, היום הפלייאוף מתחיל, נעריה נגד אליצור שומרון, מחר, אם אני לא טועה, העוטף נגד אשדוד, נכון?
1: כן.
0: כן. טוב, אז, אבל...
1: אז, קודם כל נראה שכרגע, לפחות אם לא יהיו הפתעות, הפועל חיפה אפה, רחובות אפה, שנעריה נראית הכי, אם היא לא תעשה פשלות, ואם רובן נויברגר יעלה את נעריה...
0: לא, הם חייבים לעלות ליגה נעריה.
1: אז זה יהיה סתירה להפועל חיפה.
0: טוב, בואו, רצינו להעלות את סיפור הפיינל פור, ועלייתה של ולנסיה, אבל כמובן, מה שהתפרץ לשולחננו בשעה האחרונה, זה הודעת ארגון השחקנים על שביתה מיידית של הליגה. הם טוענים שיש שביתה לפחות לחמישה משחקים הערב. ליצור נתניה, קריית אתא, ליצור נתניה, העמק, מכבי תל אביב, מחר חולון נגד רעננה, באר שבע נגד רמת גן, ובמוצאי שבת הפועל תל אביב נגד הרצליה. כל החמישה המשחקים האלה מושבתים על ידי ארגון השחקנים.
1: אבל אני אתן לך עכשיו הודעה שהגיעה עכשיו, המנהלת
0: כן,
1: מצד
0: אני...
1: שני,
0: אוקיי,
1: בניגוד לדיווחים שפורסמו, משחקי ליגת וינרסל התקיימו כסדרם, צאן לנו כי הגיעו השחקנים, ממשיך לפעול כארגון העסקנים, ובוחר פעם נוספת בהתנהלות שפוגעת בשחקנים ובקהילה, ואני אומר לך, צריך להופיע עם מי שיש, שחקני נוער, זרים.
0: רגע, בוא נסבר את עיניהם ואת אוזניהם של הצופים בנו לגבי מה קרה. ארגון השחקנים, אנחנו יודעים, הכריז על סכסוך עבודה. ארגון השחקנים רצה אפילו שלושה ישראלים על המגרש, והייתה הכרזה על סכסוך עבודה, שר הספורט נכנס איכשהו לעובי הקורה, והייתה ישיבה במנהלת לפני שבוע לגבי הסיפור הזה. שר הספורט הגיע, והוא הציע את ההצעה של חוק רוסי, כאשר הוא נותן לקבוצות גם אופציה לשישה זרים, ארבעה זרים עם מענק, אם קבוצה תהיה עם ארבעה זרים יהיה לה מענק, חמישה זרים כמובן לא, אין מענק, קבוצה שתשחק עם שישה זרים, אז היא תקבל כנס, ובהתחלה הייתה איזושהי הסכמה באוויר, צביקה, ששר הספורט הולך על זה, אז נראה אולי שזה אפילו חוזר לזה, אבל הקבוצות נעמדו על הרגליים האחוריות, הביאו את דן שמיר לישיבה הזאת, כדי שיסביר להם מבחינה מקצועית, למה אי אפשר היום לשחק עם חוק רוסי. דיברתי השבוע גם עם ראשי קבוצות, אמרו, אלי, אי אפשר, אנחנו לא יכולים להביא שלושה, ארבעה ישראלים בכירים, אין את זה בשוק, הישראלים הולכים לקולג'ים, הישראלים לא שם, הקבוצות הבכירות לוקחות, כמו שראינו השנה עם הפועל תל אביב, לוקחות ישראלים ושמות אותם על הספסל, ככה שאין בסיטואציה הזאת סיכוי לקיים איזושהי ליגה תחרותית. אני לא האמנתי, צביקה, שהעסק יגיע לידי שביתה, כי אני זוכר מה היה לפני 8 שנים, ואני זוכר גם מה היה לפני 13 שנה, שתמיד לפני המחזורים האחרונים פתאום הכריזו על שביתה. אני זוכר לפני 8 שנים, זה היה מחזור 32, זה היה 2 מחזורים לפני הסוף, ובסיטואציה הזאת, ארגון השחקנים מכריז על שביתה, אממה צביקה, אני חושב שהפעם הנשק, הכדורים שיש לו ברובה, הם לא מספיק, נקרא לזה, חזקים, כי אתה רואה לא מעט קבוצות מחזיקות 5 ו-6 זרים, ועם שחקני נוער, אז הם אומרים שהמשחקים יתקיימו גם כך.
1: תשמע, קודם כל, יש הסכם. וההסכם, הרי לא ארגון השחקנים ולא הליגה, משלמת את שכר השחקנים. את שכר השחקנים משלמות הקבוצות, או הקבוצות, שחלק זה בעלים פרטיים, וחלק שאוספים כספים מכל מיני מקום. אין שום הפרת הסכם מצד הקבוצות, או מצד המנהלת, מול ארגון השחקנים. מדובר על הסכם לשנה הבאה. ומשתמשים פה עכשיו. החזירו ליגה אחרי מלחמה.

0: מחזיקים פה זרים שמסכימים להיות בארץ, כאשר יש כמה זרים שלא מוכנים לחזור לארץ. אתה משבית ליגה ישראלית? מישהו השתגע פה. זה אחד. ואתה יודע שאני, קשה לי, אני תמיד, יש לי, אני לא המליץ של המנהלת, ואני לא המליץ של האיגוד, אבל הם צודקים. עכשיו, יש למיר אלון חלום, שיחזור פה לחוק רוסי של שני ישראלים על המגרש. הוא ישב איתי פה בתוכנית עם צנצי, הוא אמר, הוא רוצה שלושה ישראלים על המגרש.
1: בסדר.
0: אמרתי לו, כשיצמחו לי פה שערות. עכשיו, זה לא הולך, זה לא קיים, זה לא קיים בכל אירופה. אם במצב כזה, אתה צריך ארבעה ישראלים בכירים שאין, מצד שני, למה הוא לא עוצר את אלה שהולכים לקולג'ים, לשבת על הספסל בקולג'ים?
1: יש כך הרבה כסף שם, צביקה.
0: אה, יופי, גם פה יש הרבה כסף. אף אחד פה היום לא משחק בחינם. זה אחד.
1: בסדר, אבל הם מרוויחים שם $500,000.
0: אוקיי, זה ברוטו, לא משנה. כאן הם מרוויחים נטו, אבל זה לא משנה. תמצאו פתרונות. אגב, זה אותו דבר. איטליה, 30 שחקנים הלכו לקולג'ים. הם כבר אומרים, אנחנו נפתח את הליגה לרק זרים. זה, פיבה לא עושה כלום. היורוליג לא יכול, גם לא יכולים לעשות...
1: יורוליג עם 12 זרים, לא אכפת לו שצריך 12 זרים בהרכב.
0: אז עכשיו, אסור להשבית ליגה ישראלית, שהחזרנו אותה אחרי מלחמה.
1: בוא, מסכים איתך.
0: נלחמנו לעשות אותה, הכדוריד לא השביטו, הכדורגל לא השביטו, הכדורעף לא השביטו, הכדורסל בא עם שביטה. מה, אנחנו משוגעים? מה, תרדו מהגג.
1: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, אתה בתור אחד שהיית מכבי תל אביב, השחקנים של מכבי תל אביב ישבטו היום?
0: אני לא יודע, בזמנו תמיד דוחח שלא, כי אתה, לא, אתה יכול לשבוט כאשר שברו הסכם איתך, לא שיבו לך מזכורת, לא טיפלו בך רפואית, לא עמדו בתנאים של האימון, לא... על מה? כל הקבוצות מגרדות כספים כדי לשלם לשחקנים כסף בזמן, נותנים להם את כל התנאים, רוצים לקיים את הליגה, עכשיו... יש הודעה של ארגון השחקנים שלא יהיה משחקים היום, ויש הודעה של המנהלת שיהיו משחקים היום.
1: כן.
0: עכשיו, מה, אני הקהל, אני קניתי כרטיס, אני יש לי מינוי, לבוא למשחק...
1: משחק היום, עמק מכבי תל אביב, אני מעריך שהאולם שם יהיה מלא, אמור להיות מלא.
0: אם אין שביטה של הקהל נגד זה. לבוא למשחק היום או לא לבוא? לבזבז זמן לנסוע למגרש, כשלא יהיה משחק או כן יהיה משחק?
1: אני לא אהבתי בתגובה של ארגון השחקנים שהוא אומר הביאו זרים בינוניים. ניר,
0: מי קובע?
1: ניר, אבל עזוב, למה אפשר להביא זרים בכלל? אתה יודע כמה קשה להביא זרים?
0: כל הכבוד שהביאו.
1: אז למה? המשפט הזה הוא לא נכון. אני מבין את ניר אלון. אני אומר עוד פעם, צביקה,
0: זה לא בגלל הזרים הבינוניים.
1: אני מבין את ניר אלון בסיטואציה,
0: הוא רוצה לפתוח מחלקת סקאוט, שיפתח מחלקת סקאוט.
1: לא, אני מבין את ניר אלון. אני אומר, צביקה, אני לא יודע מעמד השחקן הישראלי או איך אתה לא רוצה לקרוא לזה, הסיטואציה שבה הזרים כביכול בלא מעט קבוצות, צביקה, זה, הבעיה זה גם לא דקות משחק, והבעיה זה לא רק שני ישראלים על הפרקט, הבעיה זה שבסופו של דבר הישראלים כביכול לא מתקדמים. זאת אומרת, אתה רואה למשל בגליל עליון יש כרגע ארבעה זרים, אבל הישראלים הם דומיננטיים.
0: נו, מצוין.
1: על הכיפה.
0: שחר אמיר עושה הצגות. אז מה רע בזה?
1: בדיוק.
0: אתה טוב, אתה משחק.
1: אבל הגדרת את זה, אני אומר, בצורה הנכונה. אנחנו עכשיו עוד בזמן מלחמה. אנחנו יצאנו ממלחמה. זה לא הטיימינג לשביטה. אני מבין את השביטה אולי ב-2018 גם הייתה, הם עלו על עץ ולא ידעו איך לרדת ממנו, שבעתיו הם סובלים עד היום. הרי ב-2018, אם אני לא טועה, גיא הראל הציע להם... 8 הומגרון בסגל, והם לא רצו, ובסוף אתה רואה, הגענו כבר לארבעה זרים, חמישה זרים וארבעה זרים על הפרקט.
0: אי אפשר לעצור את זה בגלל שזה ככה בכל הליגות באירופה, וככה זה בכל הליגות בעולם. יש בעיה, ובמדינות...
1: ואני חושב שגם החוקים שנתפרו לטובת השחקן הישראלי הם חוקים מטומטמים. חוק הצעירים, מושיבים את כל הצעירים האלה לספסל, לא נותנים להם שחק, העיקר שהם יהיו בסגל של הקבוצה.
0: יש, יש, יש, יש עניין שאפילו תיקח מהיורוליג עד הליגות הקטנות, מדברו על ניהול המשחק, שהמאמנים באירופה, חלק מהמדינות, ספרד, טורקיה, יוון, חוץ מהתמן, הם יוצרים מצב שמשחקים 11 איש כמעט כל משחק, ואז הם מגדילים את הספסל. יש מאמנים, מה שאיטודיס עשה ביורוליג, ומה שאתמן עשה ביורוליג, שהוא מצמצם את הזה פתאום ל-7-8. בליגה הספרדית, מה שלא יהיה, אתה עולה על המגרש ל-5 דקות, ל-6 דקות. פה יש גם כן מאמנים שמצמצמים, כדי להגדיל את כמות, צריך לתת לשחקנים הישראלים לשחק יותר. זה לא פשוט.

0: למשל, במכבי, השבוע, עודד במשחק עם קריית אתא, דחף את קצה הישראלים שלו. היה אפשר לעשות את זה גם קצת קודם. זה מה שבשנה שעברה, מה שמו שהלך לכל...
1: מייר.
0: מייר לא קיבל את הדקות נכון? האלה.
1: עכשיו.
0: אבל עכשיו, הפועל תל אביב עשתה טוב, את זה מנהלת, קיצונית.
1: באה מנהלת עם איזושהי הצעה, שבוע שמעתי לפחות אותה, שבסיטואציה, הרי מה קורה? הקבוצות, צביקה, לפעמים מביאות זרים לחודש, ואז מחליפות, ואז יש לה רישום של 10 זרים. אז אוקיי, הקבוצות שמשחקות באירופה, שהולכות על 8 ו-9 זרים, לא ישלמו את הכנס הזה של הזר התשיעי והעשירי. מה שקורה, צביקה, זה שקבוצות לא בוחרות בפינצטה את הזרים, מביאות זרים, ויאללה, הוא לא טוב, הוא כן טוב.
0: אל תשפוט את הקבוצות השנה.
1: לא, לא, אני לא מדבר על השנה, אני מדבר איתך על שנים קודם, אני כבר לא מדבר איתך על מה שקורה עכשיו בקריית אתא, שאני כל בוקר קורא שזר הולך, זר בא, זר הולך, זר בא, זר הולך, זר בא. אני מסכים. אני לא מדבר על התקופה הזאת כרגע, כרגע זה מה יש. זה מה יש.
0: דווקא קריית אתא נותנת לו ישראל
1: לשחק. בסדר גמור, צביקה. אני רק אומר שהרעיון הוא דווקא, הוא רעיון נכון. זאת אומרת, קבוצות שכרגע לא משחקות באירופה, עם 5 זרים.
0: היה מוגבל קודם.
1: יש לך למעשה 3 חילופים.
0: זה נפתח, אנחנו 3 שנים במלחמה.
1: לא, צביקה, אבל הם פתחו את זה בקורונה. הם פתחו את זה בקורונה ל-10 זרים. היה מותר 8 הרי.
0: נכון, אבל לכל דבר יש סיבה, לא סתם. הקבוצות לא רוצות להביא זרים רעים, הם רוצות להביא זרים טובים.
1: אתה עוקב אחרי הליגות באירופה, לא מחליפים שם כמו פה כל שבוע זרים. צביקה, לא מחליפים, לא בספרד ולא בזה.
0: מחליפים גם שם. מחליפים גם שם.
1: לא כל יומיים, פה כל יומיים.
0: כל זר שעוזב פה, הוא לא חוזר לאמריקה, הוא הולך לליגה אחרת.
1: זה נכון. טוב. הסכסוך הזה מן הסתם
0: אסור להשביט את הליגה, זה הכל.
1: אני מסכים איתך, הסכסוך הזה מן
0: הסתם ישברו את הראש, זה לא יש חוק רוסי.
1: בוא לא נשכח, שנה שעברה פה לא היה פה, הליגה לא הסתיימה. אז מה אתם רוצים, עוד שנה לא לסיים את הליגה?
0: תראה צריך שעכשיו גם ככה התדמית של ישראל היא הכי גרועה בעולם, לא רק בכדורסל, בהכל. אנחנו נחשבים למדינה הכי שנועה בעולם, שפתאום יפרסמו שהליגה הושבטה פה בגלל ארגון השחקנים. תגיד לי, זה נראה לך נורמלי?
1: טוב, ניר אלון בינתיים רצינו להעלות אותו, הוא לא מסכים להעלות. מהמינלת, זה ההודעה שמסרו, המינלת באמת הופתעה מאוד.
0: כי שלחו למכתב חד צדדי היום בבוקר, על שביתה, מהיום להיום.
1: כן, מהיום להיום, מצאו את הטיימינג כדי
0: לשבות. איפה ההוא מההסתדרות שכל הזמן הוא מתווך?
1: המתווך?
0: לא יודע, האיש לא יודע שהכדור הגול...
1: הם נעלמים כשיש משבר.
0: לא, אבל הוא חבר הנהלת איגוד הכדורסל, הוא נציג איגוד הכדורסל במינלת, הוא לא יודע שהכדור הוא הגול.
1: טוב. זה לגבי, בוא נראה אם יש לנו עוד איזשהו עדכון משהו, לא, בינתיים,
0: לא, בינתיים לא.
1: אבל זה כרגע הודעת ארגון השחקנים, בטח אתם תשמעו על הסאגה הזאת כל היום, יכול להיות אולי גם זה שאתה יודע להחזיר את העניין בליגה, צביקה, כי כרגע הליגה באמת לא ממריאה, ולך תדע, אבל העניין הזה בוודאי, יש כאלה שאתה יודע, תמיד אומרים, צביקה, גם פרסום שלילי הוא פרסום, אבל אני לא חושב,
0: אבל אני
1: לא חושב שבמקרה הדנן, הסיפור הזה של השביטה
0: אבל,
1: הוא אבל סיפור
0: תשמע,
1: נכון.
0: אני מסתכל על הליגה. אני צריך להסיר את הכובע בפני נתניה, אני צריך להסיר את הכובע בפני נס ציונה, אני צריך אפילו לגליל שמפסידה, אבל יש שיפור והישראלים משחקים. אני לא יודע מי ירד, מי לא ירד. מכבי רמת גן נדפקה מכל הסיפור הזה.
1: באמת, בוא ניגע בליגה, צביקה. נסיון היום, כמה אנשים...
0: נסיון אתמול שיחקו מצוין נגד.
1: כמה אנשים התקשרו אליי, אמרו לי, אלי, אתה מתקשר אלינו רק כשאנחנו מפסידים ושמעומדים לרד, והנה כשאנחנו מנצחים אתה לא מתקשר, אז כל הכבוד להם.
0: שיחקו יפה מאוד
1: אתמול. השינוי מגיע קרדיט גם למאמן שעושה שינוי, פול קורוסרו. צריך לזכור.
0: הנחיתו פה הרבה שחקנים חדשים.
1: אני חשבתי, צביקה, שאחרי המלחמה, מאחר ונס ציונה קימה איזשהו מחנה במיימי, והסגל שלה פחות או יותר נשאר, לא היה שינויים מפליגים, נקרא לזה ככה, נכון שעכשיו הביאו את הגבוה הזה, שלקח לו כמה משחקים להיכנס, ואתמול מרקיז בולדן, ואתמול היה יוצא מהכלל, אבל...
0: אי אפשר ששחקן לא, ננחת ובמשחק הבא
1: נכון,
0: הוא יהיה הכי
1: לא,
0: טוב.
1: לא, אבל צביקה, שלושה, ארבע משחקים הוא היה רע מאוד.
0: בסדר.
1: וצביקה, כל משחק צריך לנצח עכשיו.
0: נכון.
1: כי הם היו בסיטואציה של מקום 11-12.
0: נכון.
1: עכשיו, הקורסרו טעה במשחק הראשון, טעות חמורה שלו שם, שלא שיתפת, לא רשם את ברייס בראון, וברייס בראון, אין ספק, זה שחקן... אני לא יודע אם הוא שובר שוויון, אבל זה שחקן שהיה בגמר היורו קאפ, שחקן ששיחק במקומות יותר גדולים. לא יודע, אולי הוא בגלל שהוא היה במחנה. אמרו לו בנסיון, אתה טועה, ברייס בראון זה, כי ג'קסון רואו לא עושה נקודות, ויורי קולינס לא קולע מבחוץ, וגם ככה...

0: קבוצה לא הבריקה מבחינת משחק ההתקפה, וברגע שברייס בראון נכנס לעניינים, הם ניצחון אתמול, ניצחון רביעי רצוף, גם ספנסר וייס טוב וקולע מבחוץ, והוא נראה הרבה יותר טוב. עוד פעם, החליפו את העניין הזה של הרכז.
1: גם חולון השתפרו קצת, רק הסגל שלהם קצר.
0: כן.
1: יש להם סגל מאוד קצר, גם שזה כל הזמן נפצעים להם, גם של זרים, גם של ישראלים.
0: בואו נסבר רגע את המצב בצמרת, כמובן בהנחה שהליגה הזאת תימשך. מכבי תל אביב תסיים במקום הראשון, יש עוד איזשהו דרבי שהתקיים שבועיים מהיום. הפועל תל אביב מקום שני, אבל אני שומע כל מיני רמיזות צביקה, שהפועל תל אביב לא רוצה את הפועל ירושלים בחצי הגמר.
1: אבל אין לה שליטה על זה.
0: אבל הנה, אבל אתמול נסיון עזרו לה. יפה. יש לה שליטה על זה. לא. היא מפסידה להרצליה מוצא שבת.
1: אבל היא לא, אמרו את זה שהיא תפסיד לעמק.
0: נכון, והיא לא הפסידה.
1: וזה לא הפסידה. אבל אני נגד הפסדים בכוונה. נעם
0: בוודאי. עכשיו, ירושלים מחזירה את וואי לצביקה.
1: אוקיי.
0: ואתמול הפסידה לנסיונה. היא מקבלת נקודות בקלות.
1: ירושלים החתימה עכשיו באמת הרבה ישראלים, הראשונה שרודפת אחרי ישראלים.
0: יש סיפור עם בורג, עם ה...
1: כן, אבל לא משנה, בורג ו...
0: ראשון לציון רוצה צביקה אקזיט עליו ב-800 אלף שקל.
1: בסדר.
0: אז הולכים לבוררות.
1: הולכים לבוררות, הבורר החליט. הבורר החליט.
0: החתימו את צוב בן משה.
1: כן. צוב בן משה זה רק עד הקיץ. עד הקיץ. הוא יחזור לאלעד בשנה הבאה.
0: אז מה לא עובד שם?
1: קודם כל אין הגנה. אין הגנה. אין טירוף, לא הולכים עם סכין בין השיניים. הכל הנינוחות הזאת והחיוכים האלה, ואין.
0: לא, יונתן אלון אתמול אמר שההפסד לאנקרה היה הפסד, כאילו, אבל כבר עבר חודשיים צביקה. ראיתי את לוח השנה, עבר כבר חודשיים ההפסד הזה.
1: קודם כל, אני מסכים עם זה, שאחרי שאתה מסיים את אירופה, תמיד יש ירידה. כישלון
0: אבל באירופה.
1: גם עם כישלון, גם עם הצלחה.
0: אוקיי.
1: אתה חוזר לליגה.
0: בסדר, אבל חודשיים.
1: אז יפה, עכשיו עבר חודשיים כבר, נגמר. מדברים על אליפות. אי אפשר לדבר על אליפות עם כזאת צורת משחק.
0: טוב, ויילי אמור להגיע.
1: ומי יודע באיזה כושר הוא?
0: שאלה טובה איך וכמה הוא יתאמן. וזה מעביר אותנו להפועל תל אביב. הפועל תל אביב, אני חשבתי צביקה, שירשמו את אדוארדס לליגה כשומר לסורקין, כארבע גבוה, בגלל שתומר גינת לא שיחק שלושה חודשים.
1: אבל יש לו הסכם שהוא לא יכול לבוא לארץ, אני לא יודע.
0: אבל הוא שוחרר, לא, הוא שוחרר.
1: מתי?
0: אתמול אני שמעתי שהוא שוחרר.
1: לא שמעתי עוד.
0: אני שמעתי שהוא שוחרר.
1: יש הודעה?
0: אני לא, הודעה, למה צריך הודעה? זה היה החוזה שלו.
1: שמה?
0: עד המשחק האחרון ביורוליג. ולא העריכו לו את זה.
1: ורנדולף?
0: רנדולף בא, רנדולף נרשם לליגה.
1: לא, אז רנדולף לא היה אותו חוזה?
0: לא, רנדולף רשום גם לעונה הבאה.
1: הבנתי.
0: עכשיו, יש זרים כרגע שאני לא יודע איפה הם. לא יודע אם הם בסופיה, אני לא חושב שהם בסופיה, מה יש להם לעשות בסופיה.
1: אבל בריינד, אלי, בשביל להלביש את אדוארדס בן החמישה, אתה יודע את מי אתה צריך לשיר על הספסל?
0: אני, את ווינרייט.
1: רק את ווינרייט?
0: את מלקול, מלקול מוקפא. מיצ'יץ זה, עכשיו, בלייקני הבנתי עובר טיפולים ביוון, אנחנו לא יודעים אם הוא יהיה קשיר לפלייאופים בכלל.
1: בלייקני זה פציעה קשה.
0: נכון. עכשיו, אלייג'ה בריינד ואוטורו, זה המטרה של הפועל תל אביב, להחזיר אותם.
1: שני שחקנים גדולים,
0: כרגע,
1: הכי חשובים של הקבוצה.
0: כרגע הם לא חוזרים צביקה. הם יחזרו אולי לקראת הפלייאוף, לא יודע, הם...
1: אם יהיה פה מלחמה או לא יהיה.
0: הם כל שעה קוראים מה טראמפ אומר, מה טראמפ רוצה,
1: בסדר,
0: מה ישראל
1: קורא,
0: עושה.
1: כשאתה קורא מה טראמפ
0: אז
1: אומר,
0: אתה לא חוזר.
1: אז אתה לא יודע מה הוא אומר, כי
0: נכון,
1: אחרי חבע
0: לא,
1: שעה הוא
0: לא
1: אומר
0: חוזר.
1: משהו אחר.
0: אתה לא חוזר.
1: לא, אני, יש, דבר, יש דוגמה מאוד פשוטה שהייתי אומר להם, אני לא יודע. תראו, בכל קבוצה, יש זרים בארץ. בכל קבוצה. מכבי תל אביב כל הזרים חזרו, הפועל חולון יש להם את מי שיש להם שלא פצוע, באו לגליל, הגליל זה מקום...
0: צביקה, אבל הם היו פה ב-28 בפברואר.
1: נו.
0: עד שהם יצאו, הם ראו מה זה
1: שאיראן
0: זורקת לפוטילים.
1: הכסף של אופר ינאי טוב לקבל כל חודש משכורת בזמן?
0: בסדר גמור.
1: יש לכם גם חיובות קצת לקבוצה. יהיה בעיה, יוציאו אתכם מפה.
0: אבל כשהקבוצה משדרת, צביקה, שמה שהיה חשוב זה המקום השישי ועשינו את המטרה שלנו, אז האליפות היא בסקנד אופינין.
1: אני חושב שהם גם מדברים על אליפות, אני לא יודע.
0: אוקיי.
1: אולי לא.
0: זה לגבי הפועל תל אביב, דיברנו גם לגבי חולון, הרצליה עם ניצחון גדול גדול השבוע, משחק באמת, צביקה, מהיותר טובים, אני חושב שאחד המשחקים הכי טובים של השנה.
1: תשמע, אני ראיתי את המשחק, יוצא מן הכלל. הרצליה באמת נפגעה שלושת השחקנים הכי חשובים שלה.
0: הם מובילים את הליגה בכל הקטגוריות.
1: איידינגר הוא ישראלי, כולם שכחו. הוא ישראלי, עכשיו אין להם מחליף לאיידינגר, אי אפשר למצוא גם אם תחזיר את זה. עכשיו, יש להם את סופו הקטן.
0: בארנס.
1: בארנס, אבל מה קורה? הוא לא...

0: לא יכול לשמור על עץ.
1: לא, עזוב. כשהוא יוצא, אין לך מחליף כמוהו, וכשנכנס ורנדו לעמדה חמש, אז זה משחק אחר. מאוד מאוד קשה ככה לשחק, כן. ומצד שני, נתניה, נתניה, קודם כל, הביאו זרים טובים מאוד, בסטנדרטים שלהם, היושב ראש שלהם, הבעלים שלהם עשו עבודה כן. טובה מאוד, אלי רבי ולימור עושים עבודה טובה.
0: ליבי ליבי עליהם, צביקה, על כן. הסל שהם קיבלו
1: עכשיו,
0: בשני
1: הסל הזה, זה חוסר מזל משמיים.
0: נכון.
1: מצד שני, זה סל גדול לטובת הרצליה.
0: אבל אני חושב שנתניה לא תירד. נתניה לא תירד בסגל הזה.
1: בסגל הזה היא יותר טובה.
0: היא יותר טובה, ואני חושב שאפילו היום היא תנצח בקריית אתא, אבל בוא נראה קודם כל
1: יהיה משחק.
0: אני מקווה שיהיה משחק. מי שקורס את צביקה, קרסו השבוע, באר שבע.
1: מי החליף את רמי אדר? עד עכשיו אני לא יודע.
0: שני העוזרים שלו, יניב רבינס והספרדי חוויר. אני אגיד לך למה. מחר יש להם משחק נגד רמת גן. עוד פעם, אם יהיה משחק. רמת גן גם, שבעה הפסדים רצופים ככה, זה כן. מתחת לרדאר.
1: נכון.
0: אבל אם באר שבע מנצחת, היא הבטיחה למעשה את השארות שלה בליגה.
1: ונגמר העונה.
0: ונגמר העונה. אז למה אני צריך להביא מאמן?
1: אז למה רמי הלך?
0: רמי לא הלך, צביקה, אני הבנתי שאפילו אמרו לו, רמי, אי אפשר להמשיך ככה, ניפרד כידידים.
1: למה? מה קרה? הוא עשה שם עבודה מצוינת.
0: קודם כל, תשמע, הם גם נפגעו קשה, סי-ג'י אלבי וברנדון אנג'ל, זה היו זרים.
1: נכון.
0: הם לא הצליחו להביא זרים ברמה שלהם.
1: אז למה מכבי רמת גן יש לה סבלנות לשמוליק ברנר בצדק? ולמה רמי אדר עשה עבודה נהדרת בבאר שבע?
0: באר שבע ניצחה בהרצליה.
1: כן.
0: ואז הגיע המשחק בראשון, הם הובילו שבע הפרש שלוש דקות לסוף והפסידו, ואז התחיל כדור שלג.
1: נו.
0: הם הפסידו לגליל עליון, צביקה, הם היו במינוס 20.
1: אז העוזרי מאמן יהיו יותר טובים מאשר רמי.
0: לא יודע, רמי אדר לא מאמן יכלו,
1: טוב, אבל אתה, עשה צביקה, עבודה טובה בבאר שבע.
0: צביקה, אתה חי במזרח התיכון, היית ביוון לא מעט שנים, והיית בארץ, אתה יודע שהפסדים כאלה, 40 הפרש לנס ציונה בבית, זה לא עובר בגרון להנהלות. לא עובר. לא עובר.
1: אז יש להם פתרון, זה לא פתרון.
0: ובוא אני אגיד לך עוד משהו, רמי אדר גם דיבר על זה שבקיץ הוא רוצה לחזור לחו"ל, אנחנו זוכרים, הוא היה מנבחרת קוסובו ודברים כאלה, אז תקרא לזה נפרדו כידידים. רמי אדר, אם אתה שואל אותי, עוד יחזור בעתיד לבאר שבע. אני לא יודע מתי, אבל יחזור. זה קדנציות על קדנציות. באר שבע מתרסקת, רמת גן, צביקה, שבעה הפסדים רצופים. גם רמת גן איבדה זרים, אבל רמת גן מפסידה בבית, צביקה, לרעננה, מפסידה כל מיני משחקים שהיא לא צריכה להפסיד. והיא בצרות, צביקה, כי אם היא תפסיד גם מחר בבאר שבע, היא יכולה להתגלגל לפלייאוף תחתון, ופלייאוף תחתון, צביקה, צריך, כמו שאתה אומר, לבוא עם עסקים בין השיניים. נכון.
1: וגם העמק נפגעה מהזרים.
0: העמק נפגעה מווילר וצ'יילדס, שהם נתנו את ה-DNA ההגנתי, אבל גם לפני זה, צביקה, שרון אברהמי, ב3-4 דקות האחרונות, בחירת החלטות לא טובה, הקבוצה לא יודעת לנצח משחקים. הובילה 9 הפרש על הרצליה בחצי גמר גביה, והפסידה. וגם פה היה להם משחק ביד נגד הפועל תל אביב.
1: הישראלים לא תורמים לה מספיק, תראה, גם שרון וגם ההנהלה.
0: יש להם ישראלי בכיר משגב.
1: כן. רפי מנקו היה אמור לתת יותר.
0: רפי מנקו אמור לתת יותר. לוקאס, שהוא הביא אותו בהרבה כסף, לוקאס גולדנברג.
1: כן.
0: שיש משחקים שהוא דווקא די טוב.
1: כן. הוא נלחם, הוא נותן את זה. לא יודע מה קורה שם, אני חושב, בנו יותר על העמק.
0: נכון, יש גם מאבק על מי ייכנס ל-BCL, אבל זה נדבר על זה שבוע הבא.
1: זה לא מקום ששמור אחד לחולון.
0: זה הזמן שלנו, צביקה, לעבור למה שראינו אתמול, היינו צריכים לפתוח עם זה, אבל הניצחון הענק.
1: אבל ניר אלון הוציא
0: אותנו מהזה. הניצחון הענק של ולנסיה, צביקה, שאין אחד באירופה, כולל אתה, שב-2-0 נתן, שם שקל 90, על ולנסיה. ואני חשבתי
1: זה מראה כן. כמה שזה בלתי אפשרי.
0: נכון, אני חשבתי שאת משחק 3 ולנסיה תנצח, כי היא באה בלי לחץ, אבל את משחק מספר 4, צביקה, שפתחתי את התקציר במוצאי שבת, הייתי באלם. הצגה אדירה של מונטרו, הם עלו להפרש של 10-12, ואני חושב, צביקה, שזה גם מתחיל למשחק מספר 3, שאתמן שם איבד את האשתונות, וכמעט עיקה את פדרו מרטינז, במקום לשדר פסון.
1: הוא חק מהמשחק, אבל זה לא פעם ראשונה שהוא חק מהמשחק.
0: אבל הוא איבד, הוא מאבד את האשתונות.
1: לא בדקתי
0: בספירה. מה שהוא עשה אתמול, צביקה, במחצית. צביקה, מה שהוא
1: עשה... כמה פאולים טכניים הוא קיבל, וכמה פעמים הוא חק השנה.
0: מה שהוא עשה אתמול במחצית, צביקה, באמת, חצי ראשונה הם נראו קטסטרופה.
1: אבל זה לא פעם ראשונה.
0: לבוא להגיד על טי-ג'י שורט, שאנחנו משחקים 4-5, צביקה,
1: יש
0: 4-5.
1: זה פעם חמישית השנה שהוא עומד
0: יורד עליו מחצית. צביקה,
1: רגע, תשמע אותי, תן לי לדבר. זה פעם חמישית השנה שהוא עומד מול מיקרופון או באמצע משחק או בסוף משחק, ומשמיץ אישית.

0: שיט שחקן שלו. היה להם ראשון אולמס. ראשון אולמס. והוא, התאמן אמר, לקחו עליו על הפרצוף שלו חמישה ריבאונד התקפה, הוא אסון בשבילנו וזה. המשפחה של ראשון אולמס ענתה לו, הוא שלח אותו. עכשיו תראה, באה פנתינייקוס הגדולה, עם התקציב הכי גדול באירופה, יחד עם אולימפיאקוס. הגיע למשחק הזה עם מספר 5-1 לסור, שחזר לפני חודש מפציעה, אין לה מספרי 5. עם כל המיליונים.
1: זרק את יורצבן.
0: זרק את יורצבן לפני חודש, זרק את ראשון אלם, שהיום ענה לו באינטרנט, שלח עם 10 אימוג'ים צוחק עליו. אז מה עשית? תקציב של 50 מיליון יורו, ואתה יורד על זה. עכשיו, די-ג'יי שורץ, אני גם רואה פה מקבי, אוהדי מקבי מפנטזים עליו. עזוב שזה 3.5 מיליון דולר. בשביל די-ג'יי שורץ, אתה צריך לקחת קבוצה, ולהפוך אותה לקבוצה שלו, ולשחק 6 שניות התקפה, ולא לשמור. אז אתה לא שינית...
1: להחביא אותו בהגנה.
0: אתה לא יכול להחביא את טי-ג'י שורץ בהגנה, ואת נן בהגנה, ואת סלוקס בהגנה. כמה אחבעות יש לי, אין לי כל כך הרבה מקלטים. אני לא יכול להגיד על התאמן שהוא לא מאמן כדורסל טוב, ושאין לו ניסיון.
1: פקפקנו בקיץ שעבר בהבאה שלו.
0: יפה.
1: אבל הוא עשה 19 נקודות שנה שעברה, צביקה.
0: מי?
1: טי-ג'י שורץ ביורוליג.
0: בפריז זה משהו אחר.
1: אתה לא יכול אבל להגיד, הם משחקים 4-5.
0: אבל זה ברור. קודם כל, גם אם אתה... אסור להשמיץ, אני מעולם, עם כל המאבקים שלי, לא יעמוד מול מיקרופון, וישמיץ אישית שחקן שלי. אני אכנס לחדר הלבשה, אני אגיד מול המיקרופון, טעינו, לא שחקנו טוב.
1: ממה שאתה קורא ביוון, תמו ימי התאמן מפנתינייקוס.
0: תראה, מבחינת האוהדים, מבחינת העיתונות, כן. מבחינת ינקופולוס, אף מילה, הוא הולך אחריו. אני קראתי היום...
1: מה הצגה הזאת שהוא בא לשם ונכנס לחדר אוכל וזה ו...
0: לא, ינקופולוס, אני לא יודע, הוא בא ואמר, אני אכנס למשחק. אתה ראית אתמול...
1: שר לחשוב שהוא משחק.
0: אתה ראית אתמול שהם היו האוהדים עם התמונות של ינקופולוס. זה נתנו לכל סדרן. אני חשבתי שהוא יתחפש לאישה או ייכנס בתור. בשביל מה הוא בא לוולנסיה? שיש לו עונש הרחקה מהיורוליג.
1: לא יודע, אתמול הוא צייץ שהוא אמר שיש לי עורך דין טוב ואני אכנס למשחק.
0: נו, והוא היה במשחק?
1: לא יודע, אני לא ראיתי.
0: אני לא יודע את עכשיו אם היה במשחק.
1: אבל בוא נדבר רגע על ולנסיה.
0: התאמן עזב אתמול את מסיבת עיתונאים. כששאלו אותו שאלה פשוטה, לפני חודשיים הוא אמר, אם אנחנו לא נגיע לפיינל פור ואני לא אקח אליפות יוון, אני לא אמשיך. אז שאל אותו אתמול את זה העיתונאי, הוא קם והלך, אמר, תנק יו והלך.
1: עכשיו, ולנסיה צביקה, לנצח 3 פעמים בשנה באתונה, 3 פעמים, הרי הם ניצחו גם בדצמבר, לבוא ב-0-2, ולתת שתי הצגות, מול 22-24 אלף איש, ואתמול צביקה, איזה משחק הגנה. אז אתה מנכה רגיל בחר אחרי המשחק.
0: ההתקפה שלהם לא הייתה טובה אתמול, כי זה לחץ.
1: הם מחתים. א', הם זורקים הרבה מ3.
0: כן, לחץ של משחק, אבל גם פנטינאי
1: תופר בלחץ. אבל צביקה, הם שמרו אתמול כמו שהרבה זמן לא ראיתי קבוצת יורוליג שומרת.
0: הם סגרו את לסור, הביאו עליו 3 אנשים.
1: אייס דייביס הם גמרו אותו, ונן גמרו אותו.
0: מנעו מנן לקבל את הכדור, כשקיבל את הכדור על חול, עבדה בלפו, היה צריך למסור. אייס דייביס גם היה עם אחוזי קליעה לא טובים. הם מאוד מאוד... עכשיו, קשה מאוד לרדת נגדם להגנה, הם יוצאים מהר מאוד להתקפה, וכל שחקן יכול לקלוע מ3. ודווקא זה היה היום שמונטרו לא היה גדול.
1: נכון, אבל הוא שומר מצוין.
0: אבל בדיו היה מצוין.
1: וקמרון טיילור, שתמיד מביא שם יציבות.
0: שמע, אתה יודע מה? אני לא רוצה עוד להגיד את זה, יכול להיות שהם מועמדים לגביע.
1: אחרי שהם ניצחו כבר 3 פעמים באתונה, מכירים טוב את האולם הזה.
0: ריאל מגיע בלי טברז ובלי לן. רק עם גרובה כמספר 5-1. אתה יודע, אני השבוע ביום ראשון שידרתי גם את ההפסד של ריאל בליגה, כשלין נפצע, וגם את ההפסד של ולנסיה בבית נגד בסקוניה. כן, כי הם החליטו לא לשתם.
1: לפני משחק 5 אתה מפסיד בליגה, ראינו את זה את מכבי תל אביב גם כמה פעמים קורה את זה פה.
0: זה עוד לא פלייאוף. עכשיו עוד מעט זה יכול לקבוע לוולנסיה מקום לפלייאוף.
1: דרך אגב, זה המשחק השני באותו ערב.
0: אבל ריאל... לפני שבועיים...
1: נתנה הצגה בוולנסיה, לפני חודש, כן.
0: נתנה הצגה בוולנסיה, 20 הפרש.
1: נכון.
0: לא יודע.
1: יהיה מאוד מאוד מעניין שם. המשחק הראשון, נדבר עליו שבוע הבא, אולימפיאקוס פנרבחצ'ה. לא שמתי לב סביקה, פיינל פור, עוד 8 ימים, זאת אומרת...
0: פנרבחצ'ה אתמול הפסידה בליגה 20 הפרש לבשיקטס בבית. עוד פעם, ברור. לא, לא, לא, לא, לא.
1: למה?
0: לא יודע.

0: לא יודע, הם היו נוראים, וזה לא משחק שהם הפסידו בכוונה.
1: אבל צביקה, הם ניצחו את משחק מספר 4 בקובנה.
0: כן.
1: בערכה, וייד בולדווין.
0: אחרי שהיו ב-19 מינוס.
1: וייד בולדווין עם סל ענק שקפה הערכה, נכון אם אני לא טועה?
0: כן.

0: של פנתינייקוס איננה. המשחק הוא באתונה, אבל לא במגרש של אולימפיאקוס, אלא במגרש של פנתינייקוס. יש לה שדים ורוחות מכל ההפסדים האחרונים שלה בגמרים של היורוליג ובחצאי הגמרים, שנה שעברה מסידו למונאקו. אני לא יודע, זה בדרך כלל הקבוצה שגמרה במקום הראשון בליגה לא לוקחת הגביע. תיאורטית, אולימפיאקוס היא הפבוריטית מספר אחד, אבל גם פנרבחצ'ה וגם מי שיפגוש אותה, אם יפגוש אותה בגמר, יעשו הכל כדי לשנות את העניין הזה. אתמול הם שיחקו משחק ליגה, פלייאוף נגד רודוס, וזנקוב לא התלבש, פורניה לא התלבש, דונטהו לא התלבש.
1: יספרו את המוטי שהיה מצביקה. טוב, בואו עכשיו נדבר עם מישהו שכבר הניף פעם את גביע אירופה לאלופות. אתה מכיר אותו, אתה חטף אותו. לא חטף אותו.
0: היית שם איתו.
1: בוקר טוב לשמוליק זיסמן, או שמה צהריים טובים כבר בשבילך.
2: היי
1: שמוליק. קודם כל, מזל טוב ליום הולדתך ה-69.
0: שמוליק.
1: זה יפה שאתה לא סופר. אסור לי היה להגיד אותו אם אתה לא זוכר.
2: מי סופר?
0: אסור להגיד כמה שנים עברו, כי אז יודעים את הגיל שלנו.
2: ריקה, רק עכשיו חשבתי, בואי נה, אתה בגמר באירופה,
0: כן,
2: שהיינו כמו שאתה אומר ביחד,
0: נכון,
2: ואני הייתי צעיר אמנם, אבל אתה עוזר מאמן של דמיקו,
0: נכון,
2: בין 29 לדעתי, משהו כזה, לא?
1: 30.
0: לא.
1: כן, כן, כן, 29, אתה צודק שמוליק. וואלה, 29.
0: כן, כן, כן. ילד צעיר.
2: אתה הבנת את זה, צביקה? אני הבנתי.
0: ואני צעקתי לרודי דמיקו, כשהתחיל הלחץ בסוף, let's put one more ball handler. אז הוא לא הבין מה אני רוצה ממנו. אמרתי לו, put שמוליק in.
2: תקשיב.
1: אבל שיחקת בגמר הזה, שמוליק.
0: מה?
1: הוא שיחק בגמר, שמוליק.
0: ואז הוא הכניס אותו, בגלל שלחצו על מיקי, ולחצו על מוטי, ולא היה מי שיקבל את הכדור. אמרתי,
2: כן, שיחקתי קצת לפני סוף המחצית הראשונה, ואחרי זה בשנייה, לקראת הסוף. אבל מה שאני תמיד אומר לכולם, אנשים לא מבינים את זה. אתה צביקה ורודי, אתם הכנתם אותנו לגמר, אני זוכר את זה כמו היום, אתה יודע, אני רכז, אז אני זוכר כל דבר, ואתם, באימון לפני המשחק, תרגלתם אותנו, ככה, למצבים שאנחנו מובילים בנקודה, 30 שניות לסיום, מצבים שהם מובילים בנקודה, 30 שניות לסיום, 15 שניות, ועשיתם תרגיל מיוחד,
0: של הבריחה.
2: של הבריחה, שאני רץ לקבל את הכדור, וכולם חושבים שאני הולך להוביל אותו, ואז כולם רצים עליי, ובעצם מיקי בורח.
0: מיקי בורח לך. בבקדור.
1: זה מה שידידך אריה מליניאק תמיד אומר בתורים שלו, הוא אומר שהוא הוא מביא את צ'ינגה, את, שימו, את שלח, המאמן, שהיה אומר להם, מה שלוקח
0: תרגלנו באימון,
1: מה שעשינו באימון עכשיו תעשו במשחק. זה שעכשיו פתאום אתה תצייר להם בתרגיל, זה שאף אחד לא שומע והוא מזיע והוא בדופק 160 והוא לא מבין,
0: אבל היה אימון אחד, בכפר המכביה יום לפני שנסענו שהשתבש, כי ארל בעט בכדור לכיוון של רודי דמיקו וכמעט הוריד לו את הראש.
1: טוב, זיס יש לו המון סיפורי ארל. אני חושב שזיס גם היה מהאנשים שהרגיעו את ארל מדי פעם.
0: כן,
2: רגע,
0: גלשת כבר היום? גלשת כבר היום?
1: זה לא ידעתי שהוא גולש.
0: גלשת כבר היום?
2: אז היום לצערי הרב הים קצת ירד,
0: אין גלים.
2: פספסתי את הגלישה היום, אבל הוא היה אחר הצהריים, נראה. כן, זה עדיין...
0: אתה מבין איך הוא שומר על כושר בגיל הזה? הוא צריך להיות אלוף אולימפי לגילאים מבוגרים, הוא צריך להתחרות.
1: קודם כל, בוא נזכיר שמוליק, שקודם כל, אנחנו מדי פעם הולכים לאולם הזה על שמו של אביך, אולם זיסמן. שלום זיסמן, שהיה מראשי מכבי, היה גם חבר כנסת. הוא החדיר לך את החיידק של הספורט בבית, אבא?
2: לא, אני דווקא, כשהוא נפטר הייתי בן 9, ועשו גמר על שמו, מכבי רמת גן, מכבי תל אביב. ואני ישבתי שם וראיתי, את חיים שטרקמן הקטן, עושה בית ספר לכולה, וטל ברודי הגדול, ואת כל השחקנים, ואת מיקי כמובן. ואז נכנס החיידק מהגמר הזה, ואמרתי לאמא שלי, הגשנו את הגביע, אני רוצה לשחק. אבל במכבי רמת גן שם הקבוצות היו רק בכיתה ח' בערך, ואני הייתי כיתה...
0: אז לא היה קצל, לא היה עוד קצל.
2: לא היה קצל, הייתי דלת.
0: אני גם התחלתי לשחק בכיתה ח'.
2: נכון. אני דחרת צביקה, אני זוכר אותם לשחק.
0: כן.
2: אתה היית קלעי גדול, אנשים לא יודעים, אבל זרקת לי למטה, אם אני זוכר נכון.
0: היה לי זריקה עקומה, מאמנים לא תקנו לי את הקליעה, אבל הייתי קלעי.

0: טוב. אבל לא זה העניין.
1: צביקה, יש משחק אחד, יש משחק אחד שקלט 46 נקודות.
0: נגד הפועל צפון, והורדנו אותם ליגה. ואז לא היה 3 נקודות. הזכרת את חיימון, את שטרקמן. האיש לא מקבל קרדיט. הוא היה גדול הרכזים בישראל. היה לו מסירה של שתי ידיים על מגרש שלהם, היה לו כוח בידיים. הוא היה קולע מרחוק, שלא היה 3 נקודות, ממרחקים עצומים. אחר כך אני, שמולי קרא אותו במגרש מכבי רמת גן, אחר כך הוא בא למכבי תל אביב, ובהתחלה יהושע, הוא היה עושה קונצים, הוא אומר, תפסיק עם הקונצים. הוא היה מוסר גדול, הוא התחיל עם עין עקומה, עם המסירה של עין עקומה, היה מוסר לאמנון אבידן, לריצות לפסברק לסיומות, על מגרש, מסירה על מגרש שלהם כמו בפוטבול. אנשים לא יודעים, גם אין תמונות, אין צילומים מאז, אין וידאוים.
1: שמוליק, רגע, שמוליק, אני חייב סיפור עליך, שנייה.
2: כן.
1: קודם כל היית מכבי רמת גן, כמובן אחרי זה מכבי תל אביב, חזרת לרמת גן, ואחד המשחקים הכי גדולים שלך היה עם הפועל תל אביב נגד גליל, אני לא טועה, קלטת 38 נקודות, שניצחתם איזה 38 הפרש, ואז הפעם הראשונה שאני מגיע שמוליק ליד אליהו, זה גמר פלייאוף, הגמר מספר 1, ב-1985, הפעם הראשונה שאני מגיע בתור בחור ישיבה תיכונית ליד אליהו, משחק אחד, הלכתי עם החברים, ואני רואה אותך נותן הצגה, קולי השלשות, כמעט שמה מהלוגו, והפועל תל אביב מנצחת את מכבי תל אביב, וזה 1-0 בסדרה, והמשחק השני ביד אליהו, עם הסיפור הזה של לרגי והרואסטי. קח אותי לסדרה הזאת, ואיפה פספסתם?
2: איפה שפספסנו, זה מאוד ברור, היינו באמת קבוצה מצוינת, עם מרסר
1: ויהושע מאמן, זכרו לברכה,
2: ווילי סימס זכרו לברכה מהספסל, וג'ון ויליס ופיני חוזה, ובאמת היה קבוצה נפלאה, היינו מאוד תפעמים גם על המדרש, אני חושב שהרבה זמן אחרי בווינגייט עוד לימדו את התרגילים שלנו. אני חושב שהנקודה מאוד ברורה, אנחנו את המשחק השני במקום לעשות בו סישקין, שאז היינו מנצחים לדעתי בקלות יחסית, בשביל הכנסה, בשביל כסף, העבירו ליד אליהו.
1: טוב, זה היה חודשיים מזכורות, היד אליהו, המשחק הזה.
2: ושם המכות בין מייק, שהיה זר.
1: כן, מכבי אבל הובילו פלוס 9 באותה דקה, אנשים לא זוכרים את זה, אבל כאילו, אתה אומר, אם זה בוסישקין, אתם גם מנצחים את אותו.
2: אני חושב שכן, והיינו קבוצה באמת טובה, ושמה, באמת, עד הסדרות הספורות.
1: עלית אחרי זה לגליל, איפה גרת דרך אגב?
2: אני גרתי בראש פינה, לא רציתי לגור בקיבוצים, לא רציתי לחיות על חשבון אחרים. אז גרתי בראש פינה.
1: אתה שיחקו את בכפר גלעדי אז.
0: אתה שכחת שבמאבק עם לרגי, אני הייתי המאמן בצד השני במכבי. ואחרי שנגמר העונה, היה איזה משחק שנבחרת ישראל ביד אליהו, ישוע רוזין, שהיה מורי ורבי, תפסתי ואמר לי, אתה אמרת לארואסטי בכוונה להרביץ ללארג'י, שלא היה נכון כמובן, גם ארואסטי לא, בסך הכל מי שלא מכיר את ארואסטי, שהוא היה לוחם וזה, הוא הרי הבחור הכי טוב בעולם, ואף אחד לא נתן, אתה רואה התלקחויות כאלה כל יום.
1: שמוליק, אבל איך עברת אז להפועל שנתפסת כאיש מכבי? זה שכחתי לשאול אותך.
2: תראה, קודם כל,
1: אז לא היה כמו היום.
2: נכון, אבל אז אל תשכח שיוסף רוזין, שהסמל של מכבי היה מאמן, הוא בא אליי לשכנע אותי, אתה מבין?
0: כל ארבעת המאמנים הוותיקים של מכבי והגדולים והמשפיעים, יוסף, רלף, פיני ואני, גם עברנו לאמן בפול.
1: טוב.
2: יותר מזה, מיקי ברדוביץ' שיחק בפול.
0: נכון.
2: אבל תראו, אני הבנתי אז שכדורסל בסוף זה מקצוע. אין מה לעשות, זה מקצוע והחיים, וזה שעון פול, וצריך לעשות את המקסימום. אני דרך אגב אמרתי למכבי רמת גן, אז אם תיתנו לי הצעה הוגנת, אני אשאר.
1: לא היה שם כסף.
2: כן, אז אמרתי.
1: טוב, זיס, אחרי זה היית גליל והיית בחולון, ופרשת בביתר תל אביב, ו... והסיפור הזה, תמיד הרי אומרים שהיית בטיסות של מכבי לומד, והפכת להיות עורך דין מצליח, ויסדת את ארגון השחקנים, ואנחנו, אם אתה מעודכן בבוקר, ארגון השחקנים הודיע על שביתה, איך אתה רואה את כל הסיפור הזה, אם אתה עכשיו היועץ של ניר אלון, אתה אומר לו, עשית נכון, לא עשית נכון, איך אתה רואה בכלל את כל הסיפור הזה של הליגה, עם השחקנים הישראלים?

0: ישראלים, שאתה למעשה הקמת את הארגון הזה.
1: כן, אבל אני הקמתי את הארגון הזה, והייתי 7 שנים בראשו, בעיקר בשביל להחזיר לקהילה. אנחנו היינו שחקנים שהמטרה שלנו הייתה, יש לנו חוזים מספיק טובים, בואו נחזיר לקהילה, ועשינו את מסע בין כוכבים בקריית שמונה ובדימונה, בכל המקומות האלו, להביא את השחקנים הכי גדולים לפרברים או לאזורים המורחקים, מצד אחד, ומצד שני, לסדר לשחקנים שיהיה להם שיקור, שיהיו חופשיים לעבור מאגודה לאגודה. עכשיו, אנחנו שובנו את זה, ואני במיוחד שהייתי יושב ראש הארגון, לי כן היה שחקן כרטיס ביד, כמו שאומרים, הייתי יכול לעבור מקבוצה לקבוצה, אבל חשבתי שכולם זכאים לזה, והיו לי שיחות די גדולות גם עם צביק, אני זוכר בזמנו, שלא אהב את העניין הזה, אבל אני חשבתי שהעולם צריך להגיע למצב שבו כל שחקן זה המקצוע שלו, הוא צריך להגיע למקומות ולא לאסור עליו.
0: איך אתה רואה את הסיפור של הבוקר, כן?
1: כשהארגון החליט שהוא רוצה להיות ארגון עובדים, זה היה 7 שנים אחרי שהסעתי אותו, אני פשוט אמרתי, חבר'ה, לא בשביל זה הקמתי ואני פרשתי. זה הכל. אז אני לא רוצה עכשיו לתת עצות לאף אחד. אני חשבתי שהארגון הזה היה צריך להיות חלק מהקהילה ולעזור לבשר, להביא את הכדורסל למקומות המרחוקים. תראה, עכשיו זה זמנים אחרים, אז אני לא יכול לא לבקר ולא לתת עצות.
0: שמוליק, אתה גם הקמת את סיפור עם הבת שלך, עם תסמונת רט, נכון? את כל
1: כן,
0: הארגון.
1: תסמונת רט, כן, רט. מלאכיות.
0: המלאכיות של רט, כן, והארגון הזה...
1: בוא נגיד שזה משימת חיי.
2: אתה מקדיש לזה היום 18 שעות ביממה.
1: נכון, לרפא את הבת שלי והבנות בישראל ובכל העולם. לשמחתי הרבה אני יכול לבשר שאנחנו כבר בניסויים קליניים, כלומר עושים את הניסויים בבנות עצמם לאחר שהצלחנו לרפא חיות במודלים שונים. ואנחנו עושים את זה בארצות הברית, בקנדה ובאנגליה.
0: מה, יש חברות מסוימות שמתמחות?
1: כן.
2: יש סיכוי, כן, יש, אנחנו, יש סיכוי לצאת מזה? יש אנחנו, סיכוי כן. לבת שלך לצאת מזה?
1: כן, כן. הניסויים שאנחנו וואו. עושים בקנדה זה לבנות 18 ומעלה, הבת שלי כבר בת 29.
2: כן.
1: והניסויים ביקחו 3 שנים, אנחנו בשנה השלישית. אנחנו כבר יודעים שיש תוצאות טובות, אני עוד לא יודע אם זה ריפוי מוחלט, אבל אנחנו בהחלט בכיוון הזה, וזאת באמת משימת חיי, מסביר לי מה זה עיקר ומה זה תפל לחיים.
0: נכון. שמוליק, וואו, זה דבר ענק, באמת, אנחנו מאחלים לך באמת הצלחה לבת שלך שתחלים במהרה, זה באמת הדבר החשוב.
2: זה יהיה משהו אנורמלי.
0: כל משהו שהוא מציל חיים, משהו שהוא מציל את האנשים, זה מציל חיים כאילו הציל עולם ומלוא. שמוליק, תודה רבה, שיהיה מזל טוב.
2: שמוליק, שמור על הבריאות.
0: תעביר חייך בטוב ושנותיך בנעימים, כמו שאנחנו מברכים בראש השנה. שמוליק, תודה רבה, כל טוב. תמיד כיף לדבר עם שמוליק זיסמן. תודה רבה לארד ירושלמי שהיה מאחורי הקלעים כאן. צביקה, תודה רבה לך, בהצלחה לנועם בטה, מוצא שבת באירוויזיון.
2: כן.
0: לא יודע אם הוא יהיה פליין או בפיינל פור, אבל שיסיים גבוה.
2: מה הסיכוי? אומרים מקום חמישי, אני רוצה שיעלה עוד.
0: מקום חמישי זה לא רע, צביקה.
2: נכון, במצב של היום.
0: הוא הולך לאירופה שנה הבאה. טוב, אנחנו נאחל לכם כל טוב, שיהיה לכם שבת שלום, יום ירושלים שמח. והצלחה לחיילי צה"ל בכל אשר הם יהיו. כל טוב לכם, ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: חמש רדיו, ספיישל.
3: שלום לכם, כאן מודי בר-און, וזוהי מהדורה מיוחדת של חי מטוקיו.
4: טוקיו, are y'all ready?
5: Are you ready?
4: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
5: Are you ready?
4: Are y'all ready up there?
5: Are you ready?
4: Are y'all ready in the middle? Are y'all ready up there?

0: אריגאטו.
1: אריגאטו גם לכם. זו הייתה לורן היל, ששרה ב-1999 את מה שאנחנו שרים לטוקיו עכשיו. Ready or not, here we come, you can't hide. ולורן היל שרה את זה חי מטוקיו. כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה, דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה, ושידורי החי מטוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חי מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום, שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
2: I want you to want me.

צ'יפטריק שלחו את גרסת האולפן של I Want You To Want Me למצעד האמריקאי ב-1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפטריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק בשיר, והביצוע החי שלו הפך ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט ביפן. ועכשיו קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט בטוקיו, שכשמו כן הוא, Made in Japan, Deep Purple.

דיפ פרפל הקליטו את ההופעות שלהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים, ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד. זה כנראה היה דיל שכיח מאוד, ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי, ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו אלמלא בא האינטרנט והפיץ אותם מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר, והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקליים של הבודוקן, ובאותה הזדמנות היא תגלה לנו את מקור השם של להקת דיפ פרפל.

0: אלה פיג'רלד, בבו דוקן, די פרפל. אבו דוקן הוקם כאמור עבור תחרויות הג'ודו של אולימפיאדת 1964. זו הייתה הפעם הראשונה שבה ג'ודו נכלל במשחקים כמחווה ליפן המארחת, והיפנים גם תכננו לקחת את כל מדליות הזהב בענף, אבל להפתעתם אחת מהמדליות הלכה לג'ודוקה הולנדי. וההולנדים הצטיינו בבודוקן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: שוקיין בלו

0: Earth, Wind and Fire. Yeah.
1: You want some more?
0: Yeah.
1: I can't hear you. I said, you want some more? I can't hear you. Yeah.
0: Earth, Wind and Fire. מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר. ב-1999 ביפן. והנה התשובה הלבנה. להקת הנשפנים שיקגו, גם היא בהופעה ביפן, לא מנסים להתחרות בגרוב של Earth, Wind & Fire, מסתפקים בחיוך.

0: אפילו הביטלס הופיעו בבודוקן ב-1966, אבל אנחנו נדלג לטור מאוחר יותר של אחד מהם. ב-1992 ג'ורג' הריסון מפנק את היפנים בסיבוב הופעות משותף עם חברו אריק קלפטון. Their guitars gently weeps, אבל לכבוד האולימפיאדה בחרתי מההופעה שלהם שיר עם דימוי ספורטיבי.
1: I did a song called Duck Horse.
0: סוס שחור.

נשאר בספורט ברשותכם ונעבור לידוי פטיש. על הפודיום פיטר, פול ומרי, 1967, יפן.

אלה היו גרין דיי כמובן, בהופעה ביפן ב-2009, בסקט קייס, זה שם השיר, שום קשר לבסקטבול, אבל זה התירוץ הספורטיבי הדחוק שלי, לכלול אותו בפודקאסט הזה, והשיר הבא הוא כבר הכנה למשחקים הפרלימפיים, שיערכו מיד אחרי. ביבי קינג,

תודה לביבי קינג, שניגן ב-1971 בטוקיו, שיר שחלקכם אולי מכירים מאופרת הרוק טומי. ואם כבר נזכרים בטומי, מתי פליפרים, פימבול, יהפוך לענף אולימפי. כאמור, זה היה רק מבחר מתוך האוצר הבלום של הופעות חיות שהוקלטו בעיקר בבודוקן, אבל גם בעוד אולמות ברחבי טוקיו ויפן. המבחר הזה שיקף את הטעם שלי, ומן הסתם גם את הגיל שלי, אבל אתם מוזמנים להרכיב את המבחר שלכם. חפשו Live in Japan או Live in Tokyo או Live in the Budokan באפל או בספוטיפיי או ביוטיוב ונראה אתכם מתמודדים עם התוצאות. נסיים עם בוב דילן שקולע בבודוקן למהות הרעיון האולימפי. שיר אמריקאי בעיבוד ג'מייקני לקהל יפני בפודקאסט ישראלי.

עד כאן חי מטוקיו גרסת המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אליי מדי יום גם בחי מטוקיו גרסת הספורט בערוץ הספורט. אתם מוזמנים גם להאזין לשאר הסקטנו האולימפיים והלא אולימפיים באפליקציית 5 רדיו. שתהיה אולימפיאדה מוצלחת לכולנו, שיהיה מהר יותר, גבוה יותר, אבל מדבק פחות. תודה שהאזנתם.

שלום לכם, ברוכים הבאים לחמש באוויר, גרסת חדר החדשות בשעה הקרובה. אנחנו נדבר על כל כך הרבה נושאים, כמובן על ניצחון אתמול של ביתר ירושלים על מכבי תל אביב, ומה היא הולכת לשלם האוהדים שלה אולי לקראת המשחק הבא, כמובן גם על השביתה שהסתיימה סוף סוף בכדורסל הישראלי, נתעסק בצעירים גם של מכבי חיפה, ואפילו נאמר לי מילה לקראת ההכרעה בליגת העל לנוער בסוף השבוע הבא, בשבת הבאה. אבל קודם כל ולפני הכל, המבזק שלנו. ביתר ירושלים תתארח ביום שלישי אצל הפועל פתח תקווה באצטדיון המושבה, במשחק שעשוי להכריע בועד גורל האליפות שתפגוש את הפועל פתח תקווה. אלא שהמערכת דורשת שועדי ביתר ישלמו על ישיבה ביציא המזרחי, שימו לב, 170 שקלים לכרטיס. כזכור, בסוף חודש אפריל הפועל פתח תקווה הגיע לאצטדיון טדי למשחק חוץ נגד ביתר, ועודי הקבוצה החרימו את המשחק, מאחר שביתר קבע מחיר של 115 שקלים לכרטיס, ללא כרטיסי נוער או חייל. בתגובן שהפועל פתח תקווה הצהירו כי ינקטו באותה מדיניות כלפי ביתר כשהיא תתארך אצלם. הפועל פתח תקווה הגיבה לטענות על המחיר המופרז. במשחק האחרון בטדי לקחו מהאוהדים שלנו 115 שקלים לפני עמלה והושיבו אותם מאחורי השער במקום הכי גרוע באצטדיון. כאן הם מקבלים את היציאה המרכזי ב-150 שקלים לפני עמלה, ויש גם כרטיסים לילדים. למשחק הזה תהיה כמות אבטחה גדולה מהרגיל, כך שהמחיר מוצדק. במכבי תל אביב מתחילים להתרכז קצת לקראת העונה הבאה, אחרי ההפסד אתמול לביתר ירושלים. שם יש מצב כמובן לזכייה בתואר מול בגמר הגביע מול הפועל באר שבע, שייתן להם כרטיס למוקדמות הליגה האירופית. במועדון כבר נערכים לשינויים משמעותיים בסגל, כאשר השארת הקפטן דור פרץ מוגדרת כקריטית, והכרעה בנושא תלויה בנכונות לשדרג את ההצעה הכספית כדי למנוע מעבר שלו לקפריסין או הונגריה, שם הוא מבוקש. בגזרת הזרים, הבלם הייטור נמצא בספק גדול, וההחלטה לגביו תתקבל על ידי המנהל המקצועי החדש שימונה, בעוד קריסטיאן בליץ' נהדר בשל בעיה אישית ועשוי להמריא לסרביה. מי שעוד עשוי לעזוב הוא רוי רביבו, שמעורר עניין רב מעבר לים ומביע רצון להתקדם בקריירה. המשבר בכדורסל הישראלי הסתיים לפחות עכשיו. אז השביתה הסתיימה לאחר 72 שעות בעקבות התערבותו של שר התרבות והספורט מיקי זוהר. השר הודיע אמש על השגת מתווה מוסכם שיחזיר את השחקנים המקומיים לפרקט כבר מהבוקר, ובמסגרתו יוענק החל מהעונה הבאה תקציב של 2.2 מיליון שקלים לקבוצות שיבחרו לשחק עם ארבעה זרים בלבד לאורך כל העונה. הנהלת במנהלת הליגה בירחו על כך, ויושב ראש איגוד השחקנים ניר אלון גם כן על המוגמר, והודו לשר ולגורמים המתווכים. יניב לוי ונאור גלילי, גם על מעצם הבלתי פוסקים לפתרון הפלונטר, קיבלו הרבה מאוד ברכות לכך. ההסכם הושג שעות ספורות לאחר המחאה שהגיעה לשיא חסר תקדים ויוצא הדופן, כשהפועל תל אביב נאלצה להפסיד טכניק שנותרה רק עם שחקן בודד על הפרקט במשחק שלה מול בני הרצליה. אוטוטו עונה חדשה בפרמייר ליג וגם לצ'לסי, וכבר יש לה מאמן חדש, צ'אבי אלונסו. ארבעה חודשים לאחר עזיבתו את ריאל מדריד, צ'אבי אלונסו מצא קבוצה חדשה לעונה הבאה. צ'לסי הודיע הבוקר שהמאמן בן 44 חתם על חוזה ל4 שנים בקבוצה.

0: שמציב אותו בראש אחד הפרויקטים הגדולים בכדורגל האירופי. על פי הפרסומים, המצב המקצועי של צ'לסי יאיץ באופן מוחלט את יציאתה של העסקה לפועל. המועדון הלונדוני חווה את אחד הרגעים הרגישים המורכבים ביותר שלו בשנים האחרונות. בהפסד האחרון, בגמר גביע האנגלי למנצ'סטר סיטי, הותיר את הקבוצה עם סיכויים קלושים בלבד להשיג כרטיס למפעלים האירופיים. עד כאן המבזק שלנו עכשיו, חדר החדשות, גרסת 5 באוויר, או יותר נכון, 5 באוויר, גרסת חדר החדשות. יאללה, מתחילים. אז אנחנו יוצאים לדרך קודם כל עם הסיפור על מחירי הכרטיסים במושבה, מוטי פשחצקי, ערוץ הספורט, אתר ערוץ הספורט, שלום לך, צהריים טובים.
1: קרמן, צהריים טובים, חודש טוב.
0: חודש טוב, מוטי, 170 שקלים למשחק?
1: זה ברור שהפועל פתח תקווה תלך למקום הזה, אחרי שבביתר ירושלים דרשו מהאוהדים של הפועל פתח תקווה למעלה מ-130 שקל למשחק הקודם, אז ככה ש... ההחלטה הייתה די ברורה. הקבוצה הזאת, קרמן, זה קבוצת אוהדים, ובקבוצת אוהדים אוהדים קובעים והאוהדים מחליטים, והקול שלהם נשמע ונשמע היטב, ולכן הסכום הזה, ועכשיו מעניין לראות איך זה יתפתח. אני בהחלט יכול להבין את הצד של הפועל פתח תקווה בעניין, על אף שזה באמת מחיר לא נורמלי, והייתי מצפה ממנהלת הליגה עוד לדאוג קודם לכן שגם...
0: שכה, אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך, יכול להיות עם הדיבורית אולי עניין, אם יש אפשרות שתנסה לקחת את הטלפון אל היד.
1: שהוא אצלכם, אני לא בתוך הקונסולה לדעתי, כי אני שומע את הקונטרול.
0: אוקיי, אז יכול להיות שגם אצלנו יש איזה שהם עניינים, אבל ננסה להמשיך איתך ולבדוק ולראות שהקו באמת יעמוד, אז תנסה שוב לראות, אמרת דברים שמנהלת הליגה אולי, תוכל לעשות משהו?
1: אני חושב שמנהלת הליגה הייתה חייבת עוד קודם לכן לדאוג למחירי כרטיסים הוגנים, וגם טדי וגם הפעם בפתח תקווה, לחד כמה וכמה, זה מאוד לא הוגן.
0: כן, זה ממש לא הוגן מחירי הכרטיסים כאלה, וכמו שאמרת, קבוצת עודים, ממה שאתה רואה, מרגיש כבר בשעה האחרונה, דברים יזוזו לכיוון שינוי, או שכמו שאמרת, קבוצת עודים זו זכותה לעשות את זה.
1: קודם כל זה, מי שרוצה לקנות, שיקנה. שהפועל פתח תקווה לא מנצלת את המצב, שאוהדי ביתר ירושלים ירצו לקנות כרטיס ולא משנה באיזה מחיר, מנצלים גם את זה.
0: אוקיי, בוא נדבר קצת מקצועית על ביתר ירושלים. תכניס אותנו לחדר ההלבשה אתמול אחרי המשחק.
1: שמחה גדולה, הבנה שהקבוצה הזאת ממשיכה להוכיח חופי בכל קטון, וגם בפיגור בבלומפילד לנצח, חילופים נהדרים וניהול משחק מצוין של ברק יצחקי. אני חושב שזה מה שהביא את הניצחון.
0: תשמע, פשחה, זה כבר לא פעם ראשונה שהיא עושה את המהפך. זה כבר כל כך הרבה פעמים שהיא מצליחה לחזור מפיגור. בביתר בטח מרגישים משהו שונה כבר גם לגבי המשחק הזה, וממון אנרגיה להמשך.
1: כן, זה משהו שחוזר על עצמו, וזה מראה באמת גם על האישיות של השחקנים, על האופי של הקבוצה, על התהליך והדרך שביתר ירושלים עוברת, וביתר צריכה עכשיו את מכבי תל אביב, שתעשה משהו נגד באר שבע, אבל היא גם צריכה קודם כל לבוא למושבה, ולנצח את הקבוצה של עומר פרץ.
0: שעצרו את זה עד לסופונה.
1: אני מתנצל, לא הצלחתי לשמוע את השאלה שלך.
0: אני אומר פעם נוספת, דיברנו לפני שבועיים על הנושא של החוזה של ברק יצחקי שבביתר מכינים לקראת העונה הבאה. יש איזושהי התקדמות עם הנושא הזה?
1: לא. ברק יצחקי אמור להמשיך בביתר ירושלים, אני לא רואה סרט אחר, וזה רק שאלה של זמן בעיניי עד שהדברים האלה יסתדרו.
0: אחד הדברים זה שברק אברמוב בטח נמצא בטרפת אמיתית אחרי הניצחון הזה. הדברים שהוא אומר להם, מה עם ביתר בירושלים, או לפחות הצוות המקצועי לאנשים הקרובים אליו, מה יקרה כשביתר ירושלים, אם וכאשר תצליח לקחת אליפות, התוכניות שלו זה לגדול הרבה יותר בטח.
1: מבחינת תקציבית ברור שאם ביתר מגיעה לוקחת אליפות, או אתה יודע, הלוואי וגם לשלב הפתים, אז הכסף יגדל והרבה יותר. אני חושב שאברמוב אין לו בעיה להשקיע, הוא רוצה להמשיך להשקיע בתבונה ולתת לעצמו

0: כהן את כל הרוח המקצועית להביא את מה שהוא יודע. ואני חושב שגם אלמוג וגם כפיר אדרי, שאנחנו קצת שוכחים אותו, באמת עושים עבודה גדולה, ומגיע את הקרדיט על ביתר, על איך שהם נראים.
1: יפה, מוטי פשחצקי, אתר ערוץ הספורט, תודה רבה לך, שיהיה צהריים טובים.
0: ביי, צהריים טובים.
1: אדר יעקובי, גם כן נמצאת איתנו כבר על הקו, שלום אדר.
2: היי, יקרמן, מה קורה?
1: מה שלומך?
2: גמור.
1: איך היה אתמול בבלומפילד?
2: באיזה כובד אפשר? כמי שצופה במשחק מהצד, הייתה אווירה מצוינת, היה מתח באוויר, היו שתי קבוצות שנתנו הכל, גם מכבי תל אביב, אי אפשר להתגלגל, היה מצוין, היה מהפך, כאילו כמי שצופה מהצד, זה היה, לא, תענוג לראות.
1: ואחר כך בתוך המנהרה קצת פחות.
2: בתוך המנהרה קצת פחות, מכבי תל אביב יצאה מאוד מתוסכלת מתוצאות המשחק, ואת התסכול הם הוציאו במנהרה. בירידה מכר הדשא לכיוון חדרי ההלבשה, התחיל שם עימות, היו מעורבים בו, באמת כל כך הרבה אנשים, סעיתי וקלו, וברלה, ירדן שואה, ניסו להפריד ככה בין הגורמים של שני המועדונים, בין מנספורד נכנס, נסער למנהרה, ובכלל במשחקים האחרונים, אולי זה קשור לזה שהוא עוד רגע, אתמול היה לו, כן, אתמול היה לו גם טקס פרידה, אבל זה מרגיש שבן מנספורד מרשה לעצמו יותר להביע במנהרה להתנהג בצורה שלא ראינו לפני כן, אז גם אתמול הוא פתאום התערב בוויכוח הזה, מנסה להפריד, דוחף את ירדן שואה, פונה בצעקות לברק אברמו ומתיח בו שירדן שואה פוגע בביתה ירושלים, שצריך לעמד אותו איך להתנהג, הוא צריך לטפל בו, צריך להעיף אותו אם הוא ממשיך להתנהג ככה. אז סערת רגשות שנמשכה כמה דקות, וברגע שנרגעו הרוחות כלא היה מה שנקרא.
1: ממש ככה, זהו, זה כבר העיפו את זה ומתכוננים למשחק. אגב, ברק אברמוב ענה לו איזשהו משהו כשהוא אמר לו את זה?
2: לא. לא, גם אחר כך, תראו, היחסים מאוד טובים, גם אחר כך היו צחוקים בין ברק אברמוב לבין מנספורד, זאת אומרת, אין יחסים רעים בין בן מנספורד לברק אברמוב.
1: כן.
2: היה שם איזה רגע של מתח, איזו התפרצות של זעם, של תסכול, אבל באמת, כמה דקות אחר כך, אחרי המאומה הזאת, שלא היה לה מקום וזה לא ראוי, אבל כמה דקות אחר כך, זה, כולם שם צחקו אחד עם השני, סיכמו את המשחק והתבטחו והתחבקו והכל היה בסדר. זאת אומרת, זה שני מועדונים שאין ביניהם דם רע.
1: כן. הרבה מאוד מהתסכול גם של האוהדים של מכבי תל אביב, בטח גם של הצוות המקצועי, יוצא לכיוון של ההגנה שלהם, אנדרדה. איך זה היה נראה אתמול ומה אומרים בתוך מכבי תל אביב, ואולי גם מה זה מכוון לעונה הבאה?
2: תראה, אנדרדה לא מקבל יותר מדי קרדיט כבר בעונה הזאת, אז אני אניח בזהירות ואימור מושכל שבעונה הבאה הוא לא יישאר במכבי תל אביב. אני מניחה שגם הוא לא ירצה להישאר במכבי תל אביב לאור הדקות שהוא מקבל. ואתמול גם באמת טעות קריטית שעולה בגול, ולאחר מכן גם הוא מפרסם סטורי ומתנצל בפני האוהדים ואומר, אני אעבוד יותר קשה עכשיו כדי לפצות אתכם על הטעות הזאת. כמובן שערים במכבי תל אביב לטעות שהוא עשה, ויחד עם זאת, אתה יודע, הם לא יסכלו עכשיו אף שחקן, יש להם גמר גביע עוד 9 ימים, הם צריכים את כולם כשירים, הם צריכים את כולם באנרגיות הנכונות, אז הם מאוד זהירים עכשיו עם סגירת חשבונות על טעויות.
1: כן, בוודאי, כמובן גם יש לה את הפועל באר שבע בשלישי הקרוב, חתיכת משחק עם לא יודע, עם הרגשה, דיברת רגע על אין דם רע מול ביתר ירושלים, מול באר שבע זה קצת אחרת מול יריבה ישירה בשנים האחרונות.
2: כן ולא, אני חושבת שמכבי תל אביב מרגישה באיזשהו מקום חייבת לאוהדים שלה על עונה פחות מוצלחת ועונה מלאת שערוריות שעברה על מכבי תל אביב, אז גם נגד ביתר וגם נגד הפועל באר שבע אני מעריכה שהם יעשו הכל כדי לנצח. כדי למשל אתמול בסיום המשחק בביתר ירושלים אומרים לי, אם מכבי תל אביב תשחק כמו שהיא שיחקה נגדנו גם נגד הפועל באר שבע, אנחנו נהיה אלופים.

0: הם לא מאמינים שביכולת כזאת של מכבי תל אביב, באר שבע תצליח לנצח ביום שלישי. כן, צריך להגיד ששוב, יש גמר גביע באופק. וזה מה שעומד לנגד עיניה של מכבי תל אביב, הרבה יותר ממי תהיה אלופה, או משני המשחקים שנותרו לעונה הזאת. גמר גביע, להניף גביע בסוף העונה הזאת, כמובן יצבע את כל העונה הזאת בצבע אחר. ויש הרבה שיקולי רוטציה ועומסים, וששחקנים לא ייפצעו, ולדעתי זה יהיה, זאת אומרת, אתמול זה היה פחות דומיננטי, אתמול היה שינוי אחד דרכב ביחס דרכב שניצח את מכבי חיפה, היו אמורים להיות שני שינויים, כי בליץ שבסופו של דבר נגרע מהסגל, אבל לא ראינו שינויים יותר מדי משמעותיים. אני מניחה שליום שלישי כבר נראה שינויים הרבה יותר משמעותיים, כבר הרבה יותר ייזהרו עם עומסים, כבר הרבה יותר ייזהרו עם פציעות, כבר הרבה יותר יראו את גמר הגביע באופק הקרוב.
1: אגב, נספר שכבר נקבע שיבוץ, יגאל פריד הוא זה שינהל את המשחק הזה בין הפועל באר שבע לבין מכבי תל אביב ביום שלישי, יש לנו שיבוץ שופטים כבר. לירן שטראובר נמצא איתנו גם על הקו, אהלן לירן.
2: שלום שלום חברים
1: יקרים. הדר דיברה על זה לפני רגע, והיית במצבים האלה כבר כמה וכמה פעמים, יש גמר גביע ברקע, ומשחק מאוד מאוד קריטי לליגה לספורטיביות, וגם לקבוצה עצמה בשלישי הקרוב. איך מנהלים את זה מנטלית בתור שחקן וגם צוות מקצועי?
2: אף פעם לא הייתי בסיטואציה שקרתה עכשיו.
1: אוקיי.
2: עם העומסים שנכפו על הקבוצות בעקבות החזרה מהמלחמה, שזה היה מאוד מאוד בעייתי וקריטי, וכל שלושה ימים משחק, בלי בכלל אימונים, בלי הכנות, זה לא פשוט. יש עומסים על השחקנים מטורפים וזה גורם לפציעות. אתה רואה בכל קבוצה.
1: נכון.
2: יש לך, נופלים לך אחד אחרי השני. ואני חושב שמכבי תל אביב צריך לקחת את זה בחשבון, כי אתמול היא השקיעה באמת, יכול להיות שהיא שילמה גם מחיר יקר בעקבות זה, שהיא ביצעה את החילופים שהחלישו אותה מאוד, דקה 60, דקה 65, כי עד אז היא הייתה עדיפה על ביתר. ואני חושב שבסופו של דבר היא תצליח לנהל את זה נכון, ומצד שני היא לא תרצה, והיא יודעת שאין הוקוס פוקוס בכדורגל. אתה לא יכול להיות לא טוב במשחקים לפני הגמר גביע, ואז לבוא בגמר גביע ופתאום לחשוב שהכל יעבוד לך חלק.
1: אדר, אני רוצה לקחת אותך לשחקן ספציפי, לדור פרץ. אנחנו מבינים שכמן הסתם הסיפור הזה הוא עוד לא נגמר. ולמה? זו השאלה. איך דור פרץ עוד לא חתום?
0: הוא לא חותם כי רוצים שהוא יקצץ בשכר. זו דרישה קצת הזויה לאור המספרים שדור פרץ נותן, ולאור זה שהשחקן הזה די סוחב את מכבי תל אביב על הגב שלו, העונה. גם אתמול ראינו אותו כובש, ואפשר להבין למה בסיטואציה שנוצרה. הוא לא רוצה לקצץ 30% מהשכר שלו, זאת אומרת, השכר שלו עומד על כחצי מיליון, כ-500,000 לעונה הזאת, ורוצים שהוא יקטס ל-350. פער גדול מבחינת מכבי תל אביב, אומרים, תראו, הוא כבר לא ילד, מן הסתם היכולת שלו תלך ותדעך עם השנים, וזה כרגע הפער ולמה הוא לא חותם. אני חושבת שמתחיל להיות קצת מתח גם בין דור פרץ למועדון, כי הוא מתוסכל מזה שהוא לא מקבל את מה שהוא חושב שמגיע לו. ויחד עם זאת אני אגיד שממה שאני שומעת מאנשי מכבי תל אביב, ולמרות העניין שדור פרץ זוכה לו גם מפרנס והרוש, גם מפאפוס, מאמינים במכבי תל אביב שבסופו של דבר הוא יישאר. זאת אומרת, מאמינים שהוא מאוד רוצה להישאר, ומאמינים שמכבי מאוד רוצה שהוא יישאר, וזה עניין של זמן עד שהדברים ייפטרו, הוא לא ירצה לעזוב כרגע, אז הם מאוד אופטימיים.
1: שטראובר, תעשה לי סדר רגע. שחקן שנמצא בעונת השיא שלו בקריירה, מבקשים ממנו לקצץ? הוא לא אמור לדרוש יותר?
2: לא, זה סוג של אסטרטגיה של מכבי תל אביב, שמבחינת הטווח גיל שלו, כמו שאמרה הדר, הוא כבר לא צעיר. אם הוא היה שחקן בגיל, בוא נגיד, 5 שנים, 6 שנים אחורה, אז כן, זה רלוונטי, ואתה לחלוטין, אתה יכול לבקש גם העלאה, לא להשאיר אותו חוזה, אפילו לבקש העלאה. אני מניח, וגם הדבר נכון, שבסופו של דבר, כך אני הבנתי מאחורי הקלעים, שכרגע לא מתעסקים בזה, כרגע שמו את זה בצד, עד אחרי הגמר גביע, ואחרי הגמר גביע הם ימצאו את הזמן למצוא את הנתיב הנכון ואת הדרך הנכונה, כדי כן לסגור את העסקה הזאת.
0: גם צריך רק להגיד, שימו לב לסיטואציה שקורית עכשיו במכבי תל אביב. בן מנסורד כבר באווירת אסק, כבר, אתה יודע, הוא

0: משחקים, הוא לא בונה את העונה הבאה. אין מאמן לעונה הבאה,
1: אנחנו
0: לא יודעים מי יעמוד על הקווים, אין מנהל מקצועי. כל מי שיש זה ג'ק אנגלידיס, שהוא לא בדיוק דמות מקצועית, הוא זה שאחראי לקבל את ההחלטות, ולכן אני חושבת שגם החלטות לא מתקבלות באופן שהן אמורות להתקבל.
1: לא, אני לא כל כך בטוח, לי יש תחושה, ואני קצת יודע ושמעתי, שכן יש כבר מועמדים ספציפיים.
0: לא, יש מועמדים, אבל הם לא כרגע מעורבים ב... זאת אומרת, עד שלא ייקבע סופית מי יהיה המנהל המקצועי, אין מישהו שעוזר לג'ק לקבל את ההחלטות.
1: לפי דעתי כבר יש, ובמכבי כמו מכבי, עד שהדברים, כשיהיו דברים לפרסם, רק אז הם יפרסמו, ואז הם ישאירו את הכל בעניין.
0: אז אתה אומר יש מישהו שכבר עובד.
1: כבר עובד, לחלוטין, וכשיהיה מה לפרסם, יפרסמו, כי זו הדרך של מכבי תל אביב לאורך כל עונה. אני מחזיר אתכם לכל עונה, אתם אומרים לא עובדים, לא עובדים, פתאום אתם רואים החתמות מפה לשם, וזה, וזה סגר, פתאום אתה אומר, רגע, מאיפה? אז עובדים במכבי תל אביב זה כן, לא מחכים לשנייה האחרונה, במיוחד לאור מה שקרה העונה הזאת. היו כל כך הרבה דברים...
0: אני לא מבינה, אבל אם יש מישהו שעובד והוא סגור וכבר נפרדו מבן מנספורד, למה לא להודיע על זה שיש מנהל מקצועי חדש?
1: יכול להיות שמחכים לעיתוי הנכון ולזמן הנכון לפרסם את זה. יכול להיות שגם עוד פעם, הגמר גביע הוא מאוד מאוד חשוב למכבי תל אביב. היא אתמול פספסה הזדמנות אפילו לסיים שנייה, עם אופציה לסיים שנייה את העונה, וגמר הגביע הופך להיות מאוד מאוד משמעותי מבחינתה.
2: כן, אנחנו יכולים להבין באמת שאולי מכבי תל אביב הולכת לכיוון הזה, גמר גביע לפני הכל, לא מדברים על שום דבר, ורק אחרי זה מנהל מקצועי והכל, כן? זה, אגב, זה גישה נכונה לגמרי להמשך.
1: זה לא חדש במועדון הזה, זה לא חדש
2: במועדון הזה. לא, הגישה באופן כללי זה שמנהל מקצועי צריך לקבוע את הדברים ואת הכל ברמה המקצועית, אז קודם כל צריך למנות אותו לפני שמחתימים דברים אחרים, זה בוודאי.
1: בדיוק.
2: זה אפשר לקבל את הדבר הזה. טוב, חבר'ה, תודה רבה לשניכם, היה נחמד, היה אחלה של דיון, ואנחנו כמובן נשתמע בהמשך. אופם?
1: אחלה צהריים.
2: אחלה צהריים, תודה רבה שטופר, תודה רבה אדר. כן, אנחנו עם חסות קצרצרה ומיד אנחנו ממשיכים.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
5: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
6: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
7: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש. מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
8: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
9: קונים ניסן חדשה ומקבלים שלוש שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
10: I didn't know you had dandruff.
11: I don't.
12: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
13: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Webs Lemon Lime ולמון לים זירו.
14: גול ממוזס!
15: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
16: ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
17: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב, מ-41,000 שקלים למטר. קט

0: פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: שבתם אלינו, אנחנו חמש באוויר, גרסת חדר החדשות. עכשיו הגיע הזמן להתעסק בכדור הקוטם בכדורסל. השביתה סוף סוף הסתיימה, וכבר הערב מכבי תל אביב וגליל עליון יעלו עם כל השחקנים הישראלים, גם עם הזרים שהם הצליחו להחתים והכניסו אל הסגל. אנחנו רוצים להתעסק גם בעניין הזה עם דיוויד בסן, המנכ"ל של מנהלות הליגה בכדורסל. שלום דיוויד. אני בסדר, תספר לי, קח אותי להשתלשלות העניינים מרגע הסיום המשחק של הפועל תל אביב והרצליה אתמול, אולי השתלשלות אפילו שהייתה תוך כדי?
2: קודם כל, התביישתי אתמול בתור אחד שממלא תפקיד בכדורסל הישראלי. אני חושב שזה היה ערב נוראי לכל מי שאוהב את הספורט הזה. וצר לי שהאוהדים, גם אלה שבאו לאולם,

0: וגם אלה שראו בבית וגם כל מי שקשור בדבר הזה שנקרא כדורסל ישראלי היה צריך לחוות את זה. מן הסתם זה תוצאה של השביתה הפראית והחד צדדית הזאת שהשחקנים הכריזו עליה, השחקנים הישראלים, ובאמת אני, עד כמה שזה שווה משהו, אני באמת מתנצל בפני כל מי שהיה צריך לחוות את הדבר הזה. המגעים לא התנהלו מולנו לסיום השביתה, אנחנו לא היינו צד לא בהתחלה של השביתה ולא בסיום שלה, מגעים שהתנהלו בין השחקנים לבין שר הספורט, שפה שווה גם להגיד לא מילה טובה על זה שהוא נכנס לאירוע וסיים את הבושה הזאת. ובגדול הוא סיכם עם השחקנים מה שהוא סיכם, אנחנו נמשיך להתנהל כמו שאנחנו רואים לנכון.
1: מה זה אומר המשפט האחרון?
0: לא, אני אומר, אין הסכם כרגע מול ארגון השחקנים, אנחנו נצטרך לסיים את העונה הזאת ולשבת ולראות אם אפשר להגיע להבנות לקראת העונה הבאה. אבל זה גם הסיכום, אבל הם החליטו על השביתה באופן חד צדדי והם הפסיקו את השביתה באופן חד צדדי.
1: אני מבין ממה שאתה אומר, טוב, אתה אומר אין הסכם כרגע, אבל אתמול בעצם השר הודיע לנו שיש הסכם. שיש הסכמה.
0: השר הודיע שהוא סיכם עם השחקנים על מתווה שיתגמל קבוצות במסגרת מתווה השר, המתווה לקידום השחקן הישראלי, הוא יתגמל את הקבוצות שירשמו 4 זרים, ולא יתגמל קבוצות שרושמות 5 זרים בתופס, שזה מה שקיים העונה. ואנחנו אמרנו לו שמתווה השר זה מתווה שלו, זה לא קשור אלינו, זה לא קשור לקבוצות. הוא מחליט שם מה שהוא רוצה, לא מה שאנחנו רוצים. ולכן זה מה שהוא סיכם עם השחקנים.
1: אז איפה הדברים בעצם עומדים עכשיו? כאילו, על מה אתם עוד צריכים לסכם? כי לפי מה שאתה אומר, אנחנו עוד עשויים ללכת לעוד איזה שביתה בתחילת העונה הבאה.
0: אני לא הייתי ממהר להסיק את המסקנה הזאת.
1: אוקיי.
0: אבל זה לא שכל הצלקות הגלידו וכל הסיטואציה היא סיטואציה קלה. יש פה פצע עמוק מאוד כלפי האוהדים קודם כל, וגם כלפי בעלי הקבוצות שמשקיעים חלקם הגדול ממיטב כספם וממרצם כדי לקיים פה כדורסל ישראלי. וכדי לשלם מזכורות לשחקנים הישראלים, וייקח זמן עד שהפצע הזה יגליד, ויצריך הרבה עבודה קשה של כל הגורמים המעורבים.
1: דיוויד, המתווה הזה של השר, לפחות מהתקציב שמגיע ממשרד הספורט, זה עוזר לקידום השחקן הישראלי לדעתך?
0: אני לא רוצה להיכנס לזה. זה באמת, המתווה של השר, אני לא אנתח אותו כרגע, ואני לא אתן לו ציונים. אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו יכולים כדי לקיים את ליגת העל בצורה הכי טובה שאפשר ובצורה הכי שוויונית שאפשר, וזה אנחנו נסיים את העונה הזאת ונשב ונראה איך אנחנו עושים את זה לקראת העונה הבאה והעונות הבאות בכלל. יש לנו הרבה דברים שאנחנו צריכים לתקן ולשפר: שעות המשחקים, איכות השידורים, מועד פרסום המשחקים, איכות המתקנים, הרבה מאוד דברים שאנחנו צריכים לשפר, בין היתר גם איתכם. צריך גילוי נאות?
1: לא, לגמרי, מסכים איתך, לגמרי. לכולנו יש חלק פה בתוך הדבר הזה, לגמרי, ואפשר לומר שהרשתות החברתיות געשו גם בתקופה האחרונה לגבי העניין הזה, שעות משחקים והכל, אבל הדיון הוא תמיד לכאן ולכאן, זה אני מקבל.
0: אבל אני רוצה גם להגיד שכשהגענו להערכת ההסכם עם החברים בערוץ, אז כן נדרשנו לדבר הזה, ומהעונה הבאה אני חושב שאנחנו מביאים בשורה ביחד לאוהד הכדורסל הישראלי, ואני מאמין שזה יהיה יותר טוב, ואני משוכנע שזה יהיה יותר טוב, וזה המחויבות שלנו שזה יהיה יותר טוב.
1: יפה, דיוויד, תודה רבה לך, שיהיה לך צהריים נפלאים.
0: יאללה,
1: קיומן,
0: תודה.
1: תודה רבה. שר הספורט, שר התרבות והספורט מיקי זוהר נמצא איתנו על הקו, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, תודה שהתפנית מישיבת הממשלה כדי לדבר איתנו. קח אותנו קצת להשתלשלות הדברים.

0: דברים מאמש אחרי המשחק של הפועל תל אביב שצפית בו?
1: אני מכיר קודם כל את המשבר הזה כבר ימים ארוכים, ולא רציתי להיכנס לעניין כי חשבתי שאולי הצדדים יגיעו להסכמות ביניהם, אבל מה שקרה במוצאי שבת זה היה דבר שלא יכולתי לעבור עליו בסדר היום. זה היה פרסה מאוד גדולה שמשחק מסתיים באמצע, ובעצם משחק הזה הוא פוצץ, וזה דבר שבעיניי הוא רע מאוד לכדורסל הישראלי, והייתי חייב להיכנס לאירוע. אז נכנסתי לאירוע, עשיתי את הפשרה בין הצדדים בכך שבשנה הבאה אני אגיש מתווה, בעונה הבאה, מתווה שמדבר על ארבעה זרים וקבוצות יקבלו תקציב גבוה, ומי שלא יחצה את המתווה הוא לא יקבל תקציב מהמשרד. והדבר הזה יכול לצאת, ליצור איזשהו איזון שחלק מהקבוצות ייקחו ארבעה זרים וחלק מהקבוצות ייקחו חמישה זרים, ואז בעצם יהיה איזון סביר שככה הכדורסלן הישראלי יוכל לחזור לדקות המשחק שהיו לו בשנה שהמתווה הזה כן היה בפועל, כי כשהמתווה הזה היה בפועל דקות המשחק של הישראלים עלו ליותר מ-90 דקות והשנה הם צנחו לאזור ה-70. ולכן אני חושב שהמהלך הזה הוא מהלך טוב, ואני שמח שהשחקנים נהנו להצעה וחוזרים לשחק היום, וזה דבר שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב לכדורסל הישראלי.
0: אדוני השר, איך הצלחת אבל זה היה הרגיש שברגע שהוצאת את ההודעה שאתה נכנס לאירוע, זה היה תוך חצי שעה זה נפטר?
1: אני חשבתי שהם יצליחו לשבת ולפתור את זה בעצמם, אבל לצערי זה לא קרה. כל אחד נקרא על איזה טיפס על עץ מאוד מאוד גבוה, גם השחקנים וגם ההנהלות של הקבוצות, זאת אומרת, הראשי קבוצות. וברגע שראיתי שזה לא עומד להסתדר, והדבר הזה כבר הלך והסלים, אז אמרתי שהגיע הזמן לפתור את הסוגיה, ואיך נכנסתי לזה.
0: איך הגיבו בארגון השחקנים? איך הם היו עם זה?
1: אני חושב שהם יותר רגועים עכשיו, הם מבינים שלעונה הבאה יש להם איזשהו, נקרא לזה קרית ביטחון, אבל אני עדיין חושב שצריך לחזור למסע ומתן. אני עדיין מקווה שכן יתקיים מסע ומתן בין הצדדים, אחרי שיושב ראש איגוד הכדורסל יגיש איזה שהן מסקנות, כי פניתי לאמנון פרישמן בעניין הזה, ודיברנו על זה שיוקם צוות איגוי, שיגיש איזה שהן מסקנות, ולאחר שהוא יגיש את המסקנות, נוכל לבדוק את האפשרות מה עושים לעונה הבאה ביחד עם ההנהלות והשחקנים. אני מקווה שזה יקרה לעונה הבאה ושלא יפרוץ משבר נוסף.
0: איך לדעתך הפתרון הזה שאתה הבאת משפר בעצם אבל את השחקן הישראלי?
1: בכך שיש לו יותר דקות משחק. הרי בסוף כשיש חמישה זרים, דקות המשחק על פי הנתונים עומדות על אזור ה-70, וכשיש ארבעה זרים, דקות המשחק עומדות על משהו כמו 90. אז דקות משחק זה מה שהופך שחקן לשחקן טוב יותר, כי כשהוא על המגרש הוא משתפר, כשהוא על הספסל הוא הרבה פחות משתפר. ולכן העניין הזה הוא חד משמעית, יש לו ערך.
0: כמה לדעתך באמת מהקבוצות ילכו על זה?
1: אני מעריך שלפחות חצי מהקבוצות, זו הערכה סבירה. יכול להיות שיותר, אבל איך אומרים, נראה מה יהיה בעונה הבאה.
0: אתה נשמע אופטימי או לא?
1: אני תמיד אופטימי, זה האופי שלי, אבל אני חד משמעית חושב ש... יצטרכו הצדדים לשבת מהר ככל שניתן כדי לנסות להגיע להבנות לעונה הבאה, אולי אפילו לשנים הבאות. המצב הנוכחי כרגע הוא מצב שהוא תדע, מצב שביר, ואני כן הייתי רוצה שתהיה ודאות לכולם לשנים ארוכות.
0: כמה לדעתך מה שקרה אתמול ובכלל ה-72 שעות האלה פגע בכדורסל הישראלי?
1: פגע מאוד, אין שאלה. וגם ככה מצב הקהל במגרשים לא היה מי יודע מה. ועכשיו אני חושב שזה לא עזר, אבל מה שכן, שיחזרו לשחק, יגיעו רגעי ההכרעה, המאני טיים מה שנקרא, פלייאוף, קהל יגיע בהמוניו, ולעונה הבאה אני מניח שהמינהלת תציג תוכנית טובה גם להחזרת הקהל למדרשים וגם להצלחת הכדורסל הישראלי.
0: אתה אפילו לדעתי לפני כמה חודשים אפילו חשבת על רעיון של שני זרים, של שני ישראלים על המגרש, זה כנראה לא הולך כל כך לקרות, אנחנו מבינים.
1: הקבוצות מתנגדות לזה, למרות שסברתי שיש לזה המון יתרונות גם לקבוצות גדולות כדי שיוכלו לעשות סגל אחד עם שישה זרים ושני ישראלים על המגרש, מה שהיה אומר שקבוצות כמו הפועל תל אביב, המכבי תל אביב, הפועל ירושלים וקבוצות גדולות נוספות היו יכולות לעשות סגל אחד ולא שני סגלים כמו שקרה השנה בהפועל תל אביב, מה שבטח לא עזר להם מקצועית ולא כלכלית גם. ולכן אני חושב שזה היה הפתרון המושלם, אבל כרגע יש התנגדות של הקבוצות, לך תדע בקיץ מה יקרה.
0: אדוני השר, אני לא רוצה להתקיל אותך, אבל אני רק נספר שאם אתה מכיר את הסיפור אולי של מחירי הכרטיסים לקראת המשחק של הפועל פתח תקווה וביתר ירושלים, הפועל פתח תקווה העמיד המחיר של 170 שקלים לכרטיס למבוגר, לאצטדיון המושבה.

0: דעתך על העניין הזה, אם אתה מכיר את הסיפור?
1: אני חושב שזו גזלה לאור יום, ואם מישהו מתכוון להמשיך בקו הזה, אז להרוג את הכדורסגל הישראלי. אי אפשר לנצל חולשה של אוהדים שרוצים לראות את הקבוצה שלהם ולקבוע מחיר אבסורד שכזה. אם רוצים להרוויח זה בסדר, אבל זה בסדר גם למכור ב-80 וב-90 שקל, ועדיין יש רווח יפה מאוד לקבוצה. משרד הספורט נותן לקבוצות הספורט בישראל הרבה מאוד כסף, מה שלא היה אף פעם. אני הובלתי לתקציבים של כ3 מיליון שקל לכל קבוצה בליגת העל, ואנחנו נותנים סכומים חסרי תקדים גם דרך הטוטו, ולעשוק אוהדים זה הדבר האחרון שהייתי רוצה לשמוע עליו.
0: אדוני השר, אולי מתכוון להרים טלפון לעניין הזה?
1: אני חושב שהמסר שלי עכשיו פה אצלך בשידור יגיע גם למי שצריך.
0: והמחשבה כמובן אולי מאוד מאוד חיובית, הזזת המשחק בסוף השבוע הבא לשעה 9, כדי שגם שומרי השבת יוכלו לראות את ביתר ירושלים ואת שאר הקבוצות.
1: עד משמעית, אני תמיד בעד שגם שומרי שבת יוכלו ליהנות מכדורגל. הכדורגל שייך לכולם, גם לשומרי שבת וגם לאנשים שאינם שומרים שבת. ואם אפשר לבוא לקראת האוהדים בעניין הזה, זה מצוין, כי כולם רוצים לראות את הקבוצה שלהם. וכן, תאמינו או לא, אבל יש הרבה מאוד שומרי שבת שאוהבים כדורגל, וגם המספרים רק הולכים ועולים. אפילו בציבור החרדי התחילו לראות כדורגל. אז אני חושב שצריך לתת לכולם את האפשרות לצפות וליהנות.
0: אדוני השר, היה מעורב בזה בחלק מההחלטה?
1: לא.
0: לא. אוקיי, אבל הנה, היא נעשתה. יפה מאוד. אדוני השר, שר הספורט מיקי זוהר, תודה רבה לך שהתפנית מישיבת הממשלה בשבילנו. תודה רבה.
1: תודה לכם,
0: להתראות. תודה רבה, כן. אז מיקי זוהר יחזור כמובן לדברים הקצת יותר חשובים שקורים במדינה שלנו, אולי עם התלקחות זירה נוספת שלא רק שלא תעצור לנו את הספורט, ונקווה שלא תקרה, אבל אנחנו כמובן רוצים להמשיך בעניין של הכדורסל הישראלי. יניב לוי נמצא איתנו, הדירקטור במנהלת הכדורסל שלנו של ליגת העל. שלום לך.
2: שלום, שבוע טוב, חודש טוב.
0: תסביר לנו את החלק שלך אתמול.
2: אני אגיד לך מה הכי מתסכל אותי. אם השחקנים היו... קודם כל אני מברך שהשביתה נגמרה, וזו שביתה שלא הייתה צריכה בכלל לצאת לדרך ולפועל בכלל. אבל אני חושב שאם השחקנים היו באמת טיפה עם יותר אמון כלפיי וכלפי המנהלת, מה שאנחנו השגנו אצלי במשרד לפני כ10 ימים, הוא הרבה יותר טוב ממה שהם השיגו אתמול. ואמרתי להם, אם תצאו לשביתה, יודעים איך יוצאים, לא יודעים איך שביתה מסתיימת. ואמרתי להם, הציבור נגדכם, העיתונים, זה לא זמן לשביתה, זה לא עילה לשביתה. יש להסביר את הנושא, יש לטפל בכדורסל הישראלי, והנה לראיה, מה שהצעתי גם לפני 10 ימים, שתוקם ועדה, שתקבע תוכנית חומש, שתקבע את העתיד של הכדורסל הישראלי. הייתי בקשר בערך כל סוף השבוע עם השר, וגם בצאת השבת. בשלב מסוים התקשר השר, והציע את מה שהציע. בדקנו בדרך ודאי דרך אנשי המנהלת. אנשי המנהלת מהרגע הראשון אמרו שהם לא יהיו אלה שיעצרו את הסיוע של השר או את המתווה של השר. אני שמח על כך. אני חושב שעכשיו השחקנים צריכים לשבת ישירות עם המנהלת, לומר את אשר ליבם, את החלומות שלהם, וכולם צריכים להתכנס, כי אי אפשר כל שנה, שנתיים, לחזור לבלגן בכדורסל הישראלי. צריך להסביר את הדברים, צריך להסתכל קדימה, ואם תעצור רגע ותראה, בעצם אף אחד לא עצר אי פעם ואמר, בוא נראה את הכדורסל בעוד 15 שנים. ואולי יגיע הרגע הזה עכשיו.
0: ובאמת, אחרי שאמרת את הדברים האלה, אתה מרגיש שמשהו השתנה אצל ארגון השחקנים, אצל ניר אלון?
2: תראה, אני לא עסוק בפסיכולוגיה שלהם. אני חושב שגם הם צריכים להתאושש ולהבין איפה שהם היו. אני חושב שהם פעלו מדם ליבם, השחקנים. אני תמיד הדגשתי בפניהם שאני רואה אותם, אני רואה את הילד בין ה-5, בין ה-6, בין ה-7, שחולם להצליח בגדול. והנה הם שתו כל כך הרבה מהבר, כל כך הרבה שנים מגיעים לבר, לא יכולים לשתות ממנה, אני יכול להבין את זה. אבל גם אי אפשר להתעלם מהבעיות שיש בכדורסל הישראלי, אי אפשר להתעלם משורה של דברים, הגיע הזמן לגעת בכל הדברים, בכל הפצעים, בכל הטענות של כל הצדדים, חייבים להסדיר את זה קדימה. אני חושב שמה שראינו בימים האחרונים, זה באמת היה לא פחות מבושה לספורט, לענף, לציבור, בימים כאלה, בתקופה כזו, בשנים כאלה, זה לא זמן לשביתה. ועכשיו, כולם צריכים לחזור למגרש.
0: וכשאתה...
2: דובר בספורט תחרותי, בספורט מקצועני, תוכיחו את זה על המגרש, בפרקט.
0: וכשאתה בעצם נמצא באמצע של כל הדבר הזה, גם בין הספורט, המנהלת, שר הספורט כמובן, המנהלת, וגם ארגון השחקנים, אתה מרגיש שכולם נמצאים במקום של, שמוכנים לעשות את החשבון נפש הזה?
2: אני חייב לומר, יש להם כרגע מציאות אל מול עיניהם. אני לא ראיתי מצב שהשחקנים ימרו את פיו של שר הספורט מיקי זוהר, ואני הסברתי להם שמה שיש עכשיו, יש לנו שר שזה כמו שר מקצועי, תמיד אנחנו חולמים שיהיו שרים מקצועיים לכל משרד. מיקי הוא סוג של שר מקצועי.

0: כי הוא גדל בכדורסל הישראלי, והוא המון שנים היה בתוך הדבר הזה. הוא באמת, באמת רוצה את הצלחתם של הכדורסלנים הישראלים. יחד עם זאת, הוא רוצה ליגה חזקה, ליגה טובה, ליגה בועטת, ואני הסברתי להם, אני כמו לאנשי המנהלת ולשחקנים, אי אפשר לאכול את כל ההוגה ולהשאיר אותה שלמה. זה הזמן באמת עכשיו אמיתי, אני אומר, לקחת את החודשים הבאים ולבנות כאן תשתית ראויה לשנים הבאות, וגם מצד המנהל וגם מצד האיגוד לראות איך מפתחים את השחקן הישראלי עוד מגיל צעיר ונותנים להם את האפשרויות ואת הכלים להתקדם ולהתפתח. ואני לא נגד אלה שרוצים לחתום תמורת כסף גדול או אלה שרוצים לנסוע ולנסות מזלם בקולג', זה בסדר גמור, אלה חוקי המשחק. כמו שאמרתי מתחילת הדרך, לא משנים את חוקי המשחק תוך כדי המשחק, וכל הדבר הזה צריך להתנהל ללא שביטה. היה מה שהיה, מסתכלים קדימה. אני חושב שהמינהלת עשתה עבודה פנומנלית בשנה האחרונה, בשנת מלחמה, שהליגה הזו תעבוד. ספורט בישראל זה סוג של בידור, סוג של הווי, סוג של נחמה בתוך הטירוף שבו אנחנו חיים. ולכן אני רוצה שהדברים יהיו מסודרים. וכל עוד אני יכול לעשות, אני אעשה את שלי בכל תחום, ובפרט לענף הזה, כי באמת, באמת יש הרבה מאוד ילדים שחולמים, ואני רוצה שיותר ילדים שיחלמו.
1: יניב לוי, תודה רבה לך באמת על הדברים האלה, והלוואי ובאמת זה יקרה כבר, והעניין הזה טוב בקיץ, ישבו, יסיימו את זה, ונתחיל את העונה כמו שצריך. אולי עם יותר דקות לישראלים, אולי עם חלומות כאלה שיוגשמו.
0: תודה, שנדע בשורות טובות, תודה, שבוע טוב.
1: תודה רבה, כן. ולמי שלא יודע, שר הספורט מיקי זוהר היה לא מעט שנים בקריית גת, העלה אותה אפילו לליגת העל כיושב ראש שלה, הוביל אותה למעלה, אז הוא בהחלט חזק מאוד בתוך הכדורסל הישראלי ומכיר אותו לעומק. אנחנו עם חסות קצרה, ומיד ממשיכים.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריזבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5. רכב בחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט. רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית. אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
3: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי?
2: קיה סטוניק החדש. עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
4: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
5: אין הנחה על התנהגות טובה.
4: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
2: דגמי לינק-אנד-קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
6: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
7: דמרי, מהחזון ועד המפתח.
2: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: חוויית ספורט גם בליגה הצרפתית אצלנו בערוץ הספורט, מחזורי סיום לערוץ קיבוץ של 8 משחקים במקביל, זה כמובן הערב עם גולת הכותרת פסג'ה, אולי שתיקח עוד אליפות אירופה גם נגד פריז בדרבי, אגב מי שלא יודע, בין שני האצטדיונים האלו בסך הכל של פריז FC ושל פסג'ה מפריד כביש, זהו. כביש קטנצ'יק, זה הכל. אבל מפריד הרבה מאוד דברים בין האוהדים של מכבי חיפה לבין ההנהלה שלהם, ובשביל זה יש לנו את יגאל גולדשטיין לדבר עליהם. אהלן יגאל.
1: היי, היי, טוב.
0: איך היה אתמול בסמי עופר?
1: וואו. חוויה. שמע, בוא נגיד שדיברת על פריז סן ז'רמן, ושאלתי את ברק בכר בסיבת עיתונאים אחרי המשחק, על העובדה שהוא אימן את אותה מכבי חיפה, לפני כמה שנים נגד אותה פריז סן ז'רמן, האצטדיון רעד, מכבי חיפה הייתה נראית אחרת, האצטדיון, היציעים היו נראים אחרת, ואתמול זה נראה כמו האנטי הכי גדול שיכול להיות למה שקרה, הניגודיות הכי גדולה שראיתי, שמכבי חיפה לא טובה. אמנם אתמול זה היה העת לצעירים ולילדים, וזה תמיד מבורך, ומי כמוך כשמי שמשדר את ליגת העל לנוער לראות את את החבר'ה האלה מקבלים הזדמנות, אבל בוא נעיד ככה שהם שמחים לשחק עם 30,000 צופים, עם קהל מעודד, ושהקבוצה בפורמה טובה.

0: ומכבי חיפה שהרבה מאוד לתקן, זה גם מקצועי, זה גם מנטלי, זה גם מול הקהל, זה גם הרבה מאוד דברים, ולמפון עם דעת היכולת שלהם כמועדון גדול, להתמודד עם הסיטואציה לא פשוטה אליו ואליהם יקראו.
1: אז בוא תרחיב לנו קצת באמת טיפונת, לפחות על התוכניות שיש כבר עכשיו לקראת העונה הבאה, עם הצעירים עליהם אתה הזכרת, מי מהם עשוי להישאר בסגל הבוגר של מכבי חיפה, מי יושאל או מי עדיין יהיה בנוער?
0: שמע, אתמול שטייכמן עשה הופעה טובה.
1: נכון.
0: לא פעם ראשונה, זה כבר משחק רביעי, ואתה גם מכיר אותו, ואני אגיד לך, מבחינת מכבי חיפה, רואים בו שחקן שיכול להיות ברוטציה בשנה הבאה. ויש לך פתאום מרכז שדה כמעט כל חיפאי עם אלעד אמיר וליסה ויסאט, שון גולדברג חתום לעונה נוספת, ואני מניח שלא מניח, אני יודע שפדראו ירצו לראות אותו האם הוא חזר מהפציעה, אם השאיר את הפציעה מאחוריו או לא, וזה בנוגע למרכז ההגנה. פיינגליק כמובן שימשיך, הוא באמת נראה מצוין, אבות רקנר נראה מצוין, גרינברג אמור להיות חלק מהסגל בשנה הבאה. לגבי דארזי, גאפה, אילוסקי וסולומון, שאתמול ראינו אותם מקבלים דקות, אני לא בטוח שהם יישארו, כל זה סולומון יישאר חריג גיל ואז יתאמן עם הבוגרים, ומדי פעם אנחנו נראה אותו מפציע. אני חושב שלפחות חלק מהשחקנים האלה יהיו בשנה הבאה בפועל כפר סבא, כי השיתוף פעולה אמור להימשך, ואולי נראה בכפר סבא את הייעוד, אולי עמית הרזי, שחקנים שיכולים להשתלם במכבי חיפה בשנה הבאה, גם יד הלילה אמור לחזור מהשאלה. שוב, צעירים יש, למכבי חיפה מאוד כישרוני, פוטנציאל גדול, אתה מכיר, אתה יודע, אבל בסוף לא הצעירים האלה לוקחים אליפויות, הם לא אלה שמובילים אותך, צריכים להשתפשף, צריכים לתידם שחקנים טובים, צריכים לתידם איזושהי יציבות, כדי להביא לידי ביטוי את היכולת שלהם, כמו שגרם נטע לביא וג'אפר ואבו פני, ששיחקו לצד שחקנים טובים וידעו להוציא מעצמם, והיום כבר ברחו ועזבו את מכבי חיפה אחרי שהם הגיעו תארים. ויהיה מעניין לראות, כיצד הצעירים האלה משתפשפים וככה לוקחים את מכבי חיפה על הגב שלהם, עוד שנתיים, שלוש.
1: אז בעצם אפשר להסתכל על זה אולי כתוכניות של מכבי חיפה לעונה הבאה, זה להביא עוד כמה שחקנים מהפועל כפר סבא שראינו שבהחלט עושים עבודה נדרת ומתפתחים, עם מה שהיא מעלה מהנוער בתוספת לכמה זרים, ויש פה קבוצה שאולי לא תצליח להתחרות עד הסוף על האליפות, אבל יכולה לתת הרבה מאוד דברים יפים מאוד על המגרש, וכמובן לשמח מאוד את האוהדים, כי שחקנים
0: כן,
1: המקומיים אנחנו...
0: כן. אבל אקרמן, בוא, אנחנו לא
1: נכון.
0: עולמנו חי, מכבי חיפה זה קבוצה שכל שנה צריכה להתמודד על כל התארים, אין סבלנות, אין זמן לדרך, אין זמן לתהליכים, רוצים תארים כאן ועכשיו, אתה יודע, אחרי שברק בחר עזב, אז הלכו לעונה עם מסיידגו, ומסיידגו סיימו מקום שני, ואמרו שזאת החזרה, אז חזר ברק בחר לתקן, וברק בחר גם הוא לא הצליח להתמודד על התארים, ואמרו, טוב, נלך על מאמן זר, פה על מאמן זר זה לא הלך, אז הוא לאופציית ברק בחר, אתה רואה שבשלוש שנים האחרונות, מכבי חיפה, זה לא אותה כישלון, כי נגיד, עם דגו, אפילו העונה הקודמת של ברק, זה עונות עובד יותר מהעונה הנוכחית. אבל אתה רואה שמשהו לא הולך שם, משהו לא מצליח. עכשיו, אם אתה תגיד לי עוד שנה של שטוס, או של מקום שלישי, שלוש, ארבע כזה, אני לא בטוח שלמכבי חיפה, לסטנדרטים שלה, זה משהו שעומד. עכשיו, השאלה, איך תוך זמן קצר, אתה גם מביא את עצמך להיות רלוונטי, להיות טוב, שאתה צריך לתקן את כל מה שקרה מאחורה, כי אני הולך, יש רשימה של איזה 40 שחקנים שהולכים להגיע לאימון פתיחה, שיושבים על הרבה כסף, שתופסים משבצות של זרים, ואתה צריך גם להביא זרים אחרים, חיפה מונדיאל, מכבי חיפה מול אתגר מאוד מאוד לא פשוט.
1: כן, ובצד כל הדבר הזה אנחנו רואים ביציע שהמחאות נגד ההנהלה, נגד ינקלה שחר לא נפסקות, איך רואים את זה שם? או שפשוט נותנים לאוהדים להתבטא, אף אחד לא מתעסק בזה לפחות.
0: שמע, אני לא חושב שיאנקה לשחר יעזוב את מכבי חיפה בגלל שלט כזה או אחר.
1: נכון.
0: זה מפעל חייו, והוא רוצה למסור אותו לבעלים שימשיכו את דרכו, ושיתנו לפחות מה שהוא נתן. ואנחנו מכירים את המסע ומתן שעה עם הקבוצת עסקים, קבוצת אנשי עסקים אמריקאית, וזה לא צלח. שחר לא רוצה להעביר את הבעלות אוטומטית לבעלים אחר בלי לעשות איזושהי עונה או תקופה לפחות של שיתוף פעולה, של לראות שהדברים אחר קורים וזורמים. עכשיו אתה יודע, יש מחאה של קהל, כמו ראינו מחאה לאורך כל המשחק,

0: לא עניין המחאה נגד ינקלה, כי לאורך השנים היו מחאות נגדו, ואתה יודע שהוא ירצה ללכת, כי הוא רצה ללכת, לא כי מישהו הרים שלט כזה או אחר.
1: אני לקראת הסיום, אני רוצה לקחת אותך כבר ולהתקדם הרבה קדימה לכיוון השבת הבאה, כי בשבת הבאה אני לא מדבר על המשחק של מכבי חיפה הבוגרת שתפגוש את הפועל פתח תקווה במושבה, אלא על מה שהולך להיות במתחם קצף, שמכבי תל אביב, קבוצת הנוער של מכבי תל אביב, מגיעה למתחם קצף, למחזור האחרון של ליגת העל לנוער, ואם היא מנצחת את המשחק, היא עשויה לחגוג אליפות בבית של מכבי חיפה. כבר מדברים על זה, מדסקסים, מי ירד מהקבוצה הבוגרת, שהיא מלאת קבוצת נוער עכשיו, למטה כדי לנסות לחזק, כן או לא, בכל זאת יש פה איזושהי יריבות מסוימת.
0: אגאו, ניצלת את הבמה לקדם את השידור שלך, וככה עושים
1: בוודאי, זאת. בוודאי, ברור.
0: מדהים. שמע, סיפור, כי אני אגיד לך מה, זה לא שלמכבי חיפה יש יותר מדי אופציות. בוא, מכבי חיפה סיימה את העונה.
1: נכון.
0: ויש לה רשימה מאוד מאוד ארוכה של פצועים, אני לא חושב שמי מהם אמור לחזור לקראת המחזור האחרון, אולי אדם גרינברג יוכל לחזור, ואז נפגע בה, יוכל לרדת לנוער. אני חושב שמכבי חיפה פחות מתעסקים בזה, להגיד לך שהם עכשיו יוותרו על שחקנים לבוגרים של לשחק בקבוצת הנוער, אני לא חושב שזה המצב. בוא, כאילו, מכבי חיפה, אוקיי, יש יריבות, כן יריבות, בסוף מעניין אותם שהשחקנים יקבלו דקות בבוגרים ויעשו איזשהו מסלול ודרך, ואם אפשר לנצל את זה, יש הרבה מאוד חבר'ה שלא ממשיכים בקבוצה הבוגרת ולתת לצעירים מקום על חשבונם. לא יודע, יהיה מעניין, בוא נגיד שזה גם תלוי במשחק הקרוב, יש למכבי חיפה ביום שלישי הפועל תל אביב, זה רלי מטורף, כל שלושה, ארבעה ימים משחק,
1: כן.
0: ואחריו יקבלו את ההחלטות שם. בכל מקרה, מהיכרותי עם מכבי חיפה, הם בטח לא ירצו שמכבי חיפה תחגוג אליפות בקצף, אבל נראה לי שהקבוצה הבוגרת יותר חשובה לה.
1: זה בוודאי, יגאל גולדשטיין, תודה רבה לך. כן, נזכיר כמובן, בינתיים גם מכבי חיפה, גם ביתר ירושלים, במשחקים שלהם בסוף השבוע בנוער, ספורטיביות אדירה ומלחמה עד הרגע האחרון, וככה זה צריך להיות. אנחנו מברכים על העניין הזה ורוצים שזה ימשיך להיות גם במחזור הבא, וכדי לדבר על הנוער במחזור הבא, במחזור הבא, במחזור האחרון שלנו, תום בנדו, אהלן.
2: אהלן אקרמן, צהריים טובים.
1: אז מה לדעתך אבל הולך לקרות עם מכבי חיפה? אתה חושב שבכל זאת יהיו קצת יותר שחקנים שירדו, כן או לא?
2: שמע, נראה לי שלא, כי גם אני היום עשיתי קצת טלפונים לבדוק, ובאמת כמו שאיגל אמר, אין שחקנים שעתידים לחזור לסגל שלא היו אתמול, ואני לא יודע איך ברק יעמיד סגל שיוכל להגיע ולשחק בצורה, אתה יודע, טובה על הכבוד של מכבי חיפה, כזה מה שמשתמע בטרנר, אז אני לא חושב שגם אם יש רצון מצד מכבי חיפה לחזק את קבוצת הנוער, מבחינה פרקטית זה לא יכול לקרות, כי יש כל כך הרבה פצועים בקבוצה הבוגרת של מכבי חיפה, ואין להם דרך להעמיד סגל ראוי בלי להשתמש כמו אתמול בהרבה שחקנים מקבוצת הנוער.
1: כן, למי שלא יודע, שוב, מכבי תל אביב והפועל תל אביב באותו מספר נקודות, כשנותר מחזור אחד בלבד לסיום העונה בליגת העל לנוער, רק הפרש השערים של מכבי תל אביב, והוא זה שמוביל אותה, הפרש שערים שהוא יחסית גבוה, מעל 10 שערים, ולכן זה יתרון שהוא יחסית גדול לקראת המחזור האחרון. מכבי תל אביב תגיע למתחם קצף, לפגוש את מכבי חיפה, הפועל תל אביב תגיע לבית האדום של הפועל באר שבע, בכל מקרה זה שני משחקי חוץ. איך אתה רואה את ההתפתחות הזאת של ליגת העל לנוער? שנים לא היה לנו דבר כזה, תום.
2: קודם כל, כיף לראות שגם אנחנו כמובן הערוץ משקיע ומשדר כבר כמה שנים טובות וזה מוסיף עניין, אבל גם הקבוצות משפרות את התנאים של השחקנים הצעירים, משפיעות יותר תקציבים, ואפשר לראות את זה ביכולת וברמה של ליגת העל שעולה. השנה מה שהתווסף זה המותחן המטורף הזה, שלהגיע למחזור אחרון עם שתי התל אביביות, שכל אחת מהם רוצה כל כך את האליפות. הפועל תל אביב לא זכתה 36 שנים, מכבי תל אביב משנת 2017-2018, אז יש פה באמת יריבות אדירה ומתח שיא עד הרגע האחרון, ואני חושב שגם אנחנו, אקרמן, התגובות שאנחנו מקבלים ברחובות, במשרדים, על זה שאנשים רואים וצופים ונהנים מכדורגל ישראלי מזוקק, וטהור, שכל כך אוהבים להתחבר, ראינו את זה גם בהישגים של הנבחרות הצעירות, שהקהל צמא לכדורגל טוב של הצעירים, וזה יפה לראות כמה ליגת העל לנוער גם קופצת ברמה, גם קופצת בחשיפה, כי זה אחלה הכנה לדבר האמיתי, כי בסוף המטרה היא, ותמיד אומרים לנו את זה, וזה כל כך נכון, לספק שחקנים מוכנים יותר לקבוצות הבוגרות.
1: כן, בהחלט, אז זה מה שהולך לקרות לנו בשבת הקרובה עם המשחקים האלה. יש גם, אתה יודע, אנחנו מסתכלים גם על שאר הקבוצות, גם על

0: הפועל תל אביב, ממה שאנחנו רואים עד עכשיו, חוויה לראות את מה ששחר וייזינגר עושה שמה.
1: שמע, אף אחד לא צפה שהפועל תל אביב תלך ותתמודד על האליפות עד המחזור האחרון. אז מגיעות הרבה מחמאות לעומר בוקסנבורם, וכמובן למאמן שחר וייזינגר ולשחקנים. הפועל תל אביב קבוצת הגנה נהדרת, היא ספגה רק 21 שערים העונה, וזה אומר הרבה שחקנים מאוד מנוסים. יש שם שני חריגי גיל, וגם את אגילושווילי, שהוא אחד הבלמים העולים בכדורגל הישראלי. אז מגיעות מחמאות אדירות להפועל תל אביב, שכמו שציינתי, אקרמן, 36 שנים, הם לא לקחו אליפות, וגם הם לא התמודדו עליה, בטח לא עד המחזור האחרון. ויחד עם הכניסה של ספרה וכל השיפור שקורה בקבוצת הבוגרים שנמצאת במקום השלישי אחרי שעלתה מליגה לאומית, יש אווירה מטורפת בהפועל תל אביב שמשפיעה ומקרינה על קבוצת הנוער, וכיף לראות את זה. והם יצטרכו כמובן את מכבי חיפה בקצב שאולי תעשה את הבלתי יאומן ותיקח נקודות ממכבי תל אביב, אבל גם להם יש עבודה קשה, לא פשוט לנצח וסרמיל, ויש לנו מחזור אחרון שכולו דרמה, מתח, כל מה שאוהד כדורגל צריך, גם ניטרלי וגם מועד שמזוהה עם אחת מהטלוויזיות.
0: כן, אז זה מה שהולך להיות בשבת, כמובן בשעה 5, אצלנו בערוץ הספורט, עם מחזור האחרון של ליגת העל לנוער. תום בנדו, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: יפה, אז אנחנו מסיימים את חלקנו כאן של חדר החדשות גרסת 5 באוויר שלנו. אוטוטו אנחנו עם כל החבר'ה, צנצי, שלומו, קופמן, אז תישארו איתנו. תודה רבה לכם בינתיים על הצפייה. אנחנו שוב מיד מחדשים את האולפן שלנו מחדש.

0: פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
1: משחקים הגדולים שראינו.
0: לראשונה בישראל, שוואפס פנטזי ליג, המשחק התוסס של היורוליג. ליגת הכדורסל הטובה באירופה עושה היסטוריה עם שתי קבוצות ישראליות, ולכם יש הזדמנות לשחק אותה בענק. הורידו את אפליקציה שוואפס פנטזי ליג, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, ייכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים שווים. טיסה ואירוח למשחקי כדורסל באירופה, חופשות בארץ, מסקי טלוויזיה, מיני מקררי שוואפס עם מגוון משקאות ועוד ועוד ועוד. אז למה אתם מחכים? וואו! שוואפס פנטזי יורולי. הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציה.
2: This is Montreal. We stand ready for a wide open battle at Circuit Gilles Villeneuve. The Grand Prix is underway. Antonelli roars on by. Flat to the floor, cars everywhere. It is a wonderful atmosphere. It's a race pretty unforgiving if you make a mistake. No! The McLarens collide!
3: My bad. Sorry.
2: George Russell wins!
4: What a day, what a...
5: What a day for Mercedes.
0: Formula 1, Canada. החל משבת בשבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
6: גבירותיי ורבותיי, אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
0: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג, החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופה. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
6: שלושה שלו,
0: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורוליג, החל משישי בשש, שידורים ישירים.

פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.

0: פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: This is Montreal. We stand ready for a wide open battle at Circuit Gilles Villeneuve. The Grand Prix is underway. Antonelli roars on by. Flat to the floor, cars everywhere. It is a wonderful atmosphere. It's a race pretty unforgiving if you make a mistake. No! The McLarens collide!
2: My bad. Sorry.
1: George Russell wins!
3: What a
1: day.
4: חמש באוויר, אנחנו לקראת שישה ימים, אולי הכי מותחים בשנים האחרונות בכדורגל הישראלי. יש גם לידינו את אקרמן, אז גם ליגת העל בכדורגל עם טורפת לנוער. אבל אנחנו באמת ימים של הכרעה. אפול באר שבע, מנצחת את אפול תל אביב, ביתר ירושלים, מנצחת את מכבי תל אביב, שתיים הפרש, שני משחקים לסיום. ויש לנו סקופ גדול לפתיחה בכדורסל, על איך נראה הכדורסל הישראלי. אבל לפני הכל, חדר החדשות עם אסף אקרמן.
5: קדימה, אנחנו עם המפסק. ביתר ירושלים תתארח ביום שלישי במושבה, והעניין שמה הוא כמובן ההכרעה של גורל האליפות אולי. היא תפגוש את הפועל פתח תקווה, אלא שהמערכת דורשת שועדי ביתר ירושלים ישלמו על ישיבה ביציע המזרחי 170 ש"ח לכרטיס. כזכור, בסוף חודש אפריל, הפועל פתח תקווה הגיע לאצטדיון טדי למשחק החוץ נגד ביתר, ועודי הקבוצה החרימו את המשחק, מאחר שביתר קבע מחיר של 115 שקלים לכרטיס, ללא כרטיסי נוער חייל. בתגובה שהפועל פתח תקווה הציעו, כי ינקטו באותה מדיניות כלפי ביתר כשהיא תתארח אצלם. הפועל פתח תקווה הגיבה לטענות על המחיר המופרץ כשאמרה, במשחק האחרון בטדי לקחו מהאוהדים שלנו 115 שקלים לפני העמלה והושיבו אותנו מאחורי השער במקום הכי גרוע באצטדיון. כאן הם מקבלים את היציע המרכזי ב-150 שקלים לפני העמלה, ויש גם כרטיסים לילדים. למשחק הזה גם תהיה כמות אבטחה גדולה מהרגיל, כך שזה מחיר מוצדק. במכבי תל אביב עוברים עם הפוקוס בעיקר לקראת גמר גביע המדינה שיפגשו את הפועל באר שבע, אבל עוד לפני זה הם רוצים לפגוש אותה גם בליגה, וכדי להתקדם לכך אל הגביע למפצחק שעשוי להבטיח להם כמובן את הכרטיס למוקדמות הליגה האירופית. במועדון כבר נערכים לשינויים משמעותיים בסגל, כאשר השערת הקפטן דור פרץ מוגדרת כקריטית, וההכרעה בנושא תלויה בנכונות לשדרג את ההצעה הכספית כדי למנוע מעבר שלו לקפריסין והונגריה, שם הוא מבוקש. בגזרת הזרים, הבלם אייטור נמצא בספק גדול, וההחלטה לגביו תתקבל על ידי המנהל המקצועי החדש שימונה, בעוד קריסטיאן בליץ' נעדר בשל בעיה אישית, ועשוי להמריא לסרביה. מי שעוד עשוי לעזוב הוא רוי רביבו, שמעורר עניין רב במעבר לים, ומביע רצון להתקדם בקריירה. המשבר בכדורסל הישראלי נגמר, השביתה הסתיימה. אחרי 72 שעות, בעקבות התערבותו של שר הספורט והתרבות מיקי זוהר, השר הודיע אמש על השגת מתווה מוסכם שיחזיר את השחקנים המקומיים לפרקט כבר מהבוקר. במסגרתו יוענק החל מהעונה הבאה תקציב של 2.2 מיליון שקלים לקבוצות שיבחרו לשחק עם 4 זרים בלבד לאורך כל העונה. הנהלת מנהלת הליגה ויושב ראש השחקנים, ארגון השחקנים ניר אלון, בירכו על המוגמר והודו לשר ולגורמים המתווכים. יניב לוי ונאור גלילה על מאמציהם הבלתי פוסקים לפתרון הפלונטר. ההסכם הושג שעות ספורות לאחר שהמחאה הגיעה לשיא חסר תקדים ויוצא דופן, כשהפועל תל אביב נאלצה להפסיד טכניק שנותרה רק עם שחקן בודד על הפרקט במשחק מול בני הרצליה. לצ'לסי יש כבר מאמן לעונה הבאה, אחרי עוד הפסד

0: עד בגמר גביע. 4 חודשים לאחר עזיבתו את ריאל מדריד, צ'אבי אלונסו מצא קבוצה חדשה בעונה הבאה. צ'לסי הודיע הבוקר שהמאמן הבן 44 חתם על חוזה ל4 שנים בקבוצה, במה שמציב אותו בראש אחד הפרויקטים הגדולים ביותר בכדורגל האירופי. על פי הפרסומים, המצב המקצועי של צ'לסי יאיץ באופן מוחלט את יציאתה של העסקה לפועל. המועדון הלונדוני חווה את אחד הרגעים הרגישים והמורכבים ביותר שלו בשנים האחרונות, וההפסד האחרון שלו בגמר גביע האנגלי למנצ'סטר סיטי הותיר את הקבוצה עם סיכויים קלושים בלבד להשיג כרטיס למפעלים האירופיים. עד כאן המבזק שלנו עכשיו, 5 באוויר, מתחילים עם פצצנצי.
1: יאללה, ולהלן הסיפור, קופמן ושלם ואקרמן וכולם.
2: צצנתי.
1: הפועל תל אביב, יום שישי, היא יודעת שיש לה בסך הכל 5 זרים, נכון? אנחנו מכירים את הזרים, אנחנו נאמר הפועל בכדורסל, אחרי הקרקס והכל, בין המסבירים למה עמותת אפולו סיצ'קין גרמה בסופו של דבר לאחד הקרקסים הגדולים ביותר להתבזות של הכדורסל הישראלי. הפועל תל אביב, יש לה 5 זרים. פונה הפועל תל אביב לעמותה, לרמי כהן, יושב ראש עמותת אוסישקין, ואומרת לו, תקשיב, תן לי למשחק הזה 3 שחקני נוער, כדי שיהיה לנו בכלל סגל לשחק. מתלבטים, אתה יודע, הכל שם פוליטיקות, הרי יש קרבות ביניהם, אחורה כלהם והכל. יום שישי בערב, מתקשר רמי כהן, אומר, אהלן וסהלן, יש לכם 3 שחקנים. בבוקר מתעורר צחי המנכ״ל, ואומרים לו, תקשיב, קיבלנו החלטה, לא מעבירים לכם אף שחקן. אין שחקנים, לא מעבירים. עמותת האוסישקין, החלטנו כהחלטה, לא מעבירים. עכשיו תבינו, זה קבוצת הנוער של הפועל תל אביב, שלא מעבירה לבוגרים, שחקנים, אומרים, אנחנו לא מוכנים. מאחורי הקלעים, אגב, מנסים, האיגוד כבר מאשר, תפנו לאפול גבעתיים, תפנו לאפול רמת אפעל, פונים לקבוצות האלה, אבל אז...
2: לקבל שחקנים.
1: לקבל שחקנים, אבל אז ג'ורג' אינס ואיתודיס אומרים, הם לא מכירים את התרגילים. שלא רמת אפעל לא מכירים, ולא גבעתיים לא מכירים, אנחנו לא רוצים, עדיף לנו להישאר ככה. וכך למעשה, עמותת אפולו סיצ'קין, שהיא בעצם קבוצת הנוער של אפול תל אביב, לא מעבירה שחקנים לבוגרים, ועכשיו נהיה שם בלגן של החיים, סלט של החיים. יש כבר 5 בכירים מהעמותה שמודים אנחנו עוזבים לאור ההתנהלות הזו, ואופר ינאי שוקל מה לעשות עם מחלקת הנוער, אולי לפתוח משהו עצמאי.
3: לפני שהוא שוקל מה לעשות עם בכירים, עם מחלקת הנוער ועם החבר'ה של רמי וכל הדברים האלה, ואינס ולהקתו, יש להפועל תל אביב 11 זרים, אין להם 5.
1: אבל מותר רשום 5.
3: רגע, עכשיו נתנו חופשי. יש להם 11 זרים, אוקיי? זה שהוא מחזיק 2 במלונות בסופיה, זו פרוגרטיבה שלו. אבל להגיד אין לי, זה לרמות אותנו, זה להונות אותנו. זה שהם לא רוצים לבוא, בעיה שלך.
1: אוקיי.
3: אוקיי? תשחקת 38 משחקים ביורוליג פלוס פלייאוף, בלהבין, בלי כלום. לא ראיתי ישראלי,
1: אבל קוף, ראיתי
3: אפילו לא כפרופס.
1: כל הקבוצות במהלך השביתה הזאת לקחו שחקנים מהנוער.
3: בסדר.
1: אז מה הבעיה ש... למה עמותת אפולו סיצ'קין לא מסוגלת לתת שחקנים להפועל תל אביב?
3: אז אני אומר לך, זה ספיח.
1: מה, זה סמל אחר?
3: לא.
1: זה אותו סמל, זה אפול תל אביב.
3: תקשיב, באפול תל אביב יש שחקנים שרשומים באיגוד הכדורסל, כמו בריינט למשל,
1: נכון.
3: שיושב בסופיה.
1: נכון.
3: ויש עוד, לא מעניין אותי מה הוא לוקח בזה. תביא קודם כל תערמה שיושבת בחוץ.
1: אז אתה יכול להגיד אותו דבר לפה לירושלים.
3: ברור.
1: אבל עובדה שהם הביאו כן שחקנים.
3: אבל...
1: מי שרצה, אין קבוצה אחת בכדורסל הישראלי שרצה שחקן מהנוער, ומישהו אמר לא. הפועל תל אביב רצו 3, אמרו לה לא.
2: הפועל תל אביב... מה המטרה של הנוער אם זה לא לספק שחקנים?
1: בסדר. אבל אתה צריך...
2: לספק שחקנים לקבוצה
1: הבאה. ברור.
3: אבל אני אומר, זה לא ש...
2: זה לא הגיוני.
1: לא הגיוני. לא הגיוני.
3: נתנו להם זרים חופשי, תביא 200. יש לו את שלא חתומים.
1: קוף, העמותת אוסישקין תרמה מאוד אתמול לקרקס הזה של הכדורסל הישראלי.
3: וזה לא הפעם הראשונה.
1: וזה לא הפעם הראשונה. אגב, אני לא משוכנע שזה רמי כהן, אני חושב שזה גם גורמים אחרים שם, שהם קצת יותר מיליטנטים. ואני אמרתי לך, הרבה חבר'ה שכבר עזבו, לפחות 5 עזבו כבר את הקבוצה, ועוד אחרים שאומרים, זהו, סיימנו את הסיפור עם העמותה, והם התחילו עכשיו, הקרב רק התחיל.
3: עמותת הפועל אוסישקין עם עיניים גדולות ומחשבות גדולות, הקריסה לא רק את המחלקות בהפועל תל אביב, אלא גם את הספורט באוניברסיטת תל אביב במסגרת טסה. עזוב, מה הם יודעים ראינו. אבל בסדר, תשמע, זה קרקס. וגם דרך אגב, גם ה-2.2 מיליון שקל של השר
1: זה קרקס. זה ברור, זה בכלל
3: קרקס. מה, אתה לוקח כסף ציבורי שצריך ללכת לנוער, לתשתיות כדורסל, ואתה הולך נותן את זה למענקים עם מישהי. אנחנו ליגה ישראלי. מה זה מעניין אותי בכלל? תעשה חוק, 4 זרים בליגה.
2: בדיוק,
3: בלי גרוש.
1: חד משמעית.
3: זה ליגה מקצוענית. אתה מבין, יש לה תמיכה מהטוטו, יש לה זכויות שידור,

0: זה שהם לא מסוגלים להביא ספונסר לליגה הזו, זה מראה את האפסיות שלהם? מה אתה רוצה מאיתנו? אנחנו צריכים לממן את החלום שלהם?
1: אגב, ביקשנו תגובה מרמי כהן, מעמותת פישקין, ברגע שמקבל אותה, נפרסם אותה כמובן. עד כאן ידיעה שהגיע זה אתה. יאללה, בוא נעבור לכדורגל. שלמה, 180 דקות לסיום העונה. הפועל באר שבע, שתי נקודות לפני ביתר ירושלים, בשלישי נגד מכבי תל אביב, בשבת מכבי חיפה, הלאה, נקסט, משחק הכל בסדר, והפועל תל אביב נגד הפועל פתח תקווה והפועל תל אביב. איך אתה רואה מה שהולך לקרות?
2: אני חושב שהאליפות היא 80%, אם לא יותר, כבר בידיים של באר שבע.
1: אני גם חושב שיותר.
2: יש לו שני משחקי בית, ובבית בבאר שבע אנחנו יודעים כמה קשה לנצח, כך שאני לא יכולה להיות הפתעה. תשמע, בסך הכל צריך להצדיע לביתר ירושלים, שתשעה משחקים היא בפיגור, והיא מצליחה להפוך פיגור.
1: 12 משחקים.
2: אני יודע על 9 משחקים. 12 משחקים, עוד יותר. ואני חושב ש...
0: תוספת זמן.
2: כן, ואני חושב, שלאט לאט יצחקי גם במשחק הזה הוכיח את היכולת שלו. לדעתי הוא מתפתח לאחד המאמנים הטובים לשנים הבאות. הוא מאמן שהוא משפיע על הקבוצה, אתה רואה את החילופים שלו מצד אחד, תמיד הוא מצליח, הוא הכניס... גם במשחק האחרון.
1: הכניס
2: שלושה שחקנים, דור מיכה, את גונזלס.
1: ומוזי.
2: ואת מוזי. ושלושתם היו
1: עשו
2: את הגולים. זאת אומרת, אתה רואה מצד שני מאמן שעשה חילופים, והקבוצה נהייתה יותר חלשה.
1: חד משמעית.
2: אז בשביל זה אני אומר לך, תשמע, ברק יצחקי היום מוכיח שהוא היום המאמן אולי הטוב ביותר.
1: יותר טוב מרן קוז'וק מבחינך?
2: לפי דעתי כן.
1: מה אתה אומר? למה? תן לי, תאפיין לי.
2: כי לרן קוז'וק יש חומר שחקנים הרבה יותר טוב.
1: זה נכון.
2: ממה שיש לזה, זה ברור. מה אתה אומר?
0: מי עשה, מי בישל את החומר?
2: לא משנה, אני אומר לך, בסדר, אבל תשמע, לפגוע עם שני זרים כאלה בקישור, כמו ונטורה ו...
1: קנגאווה.
2: קנגאווה זה לא דבר שמה בכך, ושני השחקנים האלה הם הגורמים הישירים לאליפות.
0: אז מי פגע?
2: הוא פגע, בסדר.
1: זה לא רק שהוא פגע בזה, הוא גם קידם את אורבלוריאן, והוא קידם את גיא מזרחי, והוא קידם את אליאן פרץ, ואת גנח,
2: ורואי
1: לוי, ובלטקסה.
2: בלטקסה שהיה במכבי, גם בתור בלם, גם בגן שמאלי.
1: לא, הפועל באר שבע, סגל הרבה יותר חוטי מביתר ירושלים, ברור. סגל שלהם יותר חוטי,
2: מה לדבר בכלל.
0: ליצחקי יש עיתונות טובה יותר, ותומכים יותר גדולים מאשר לקוז'וק.
2: כי יצחקי פחות יהיר, פחות יהיר ממנו.
0: תן לי רגע לזה.
2: וזה הכל.
0: כבר מדברים איתי באמת על רב אומן בשחמט.
1: שלמה אומר את זה, לא התקשורת. שלמה שהוא המאמן הכי גדול שהיה פה.
2: לא הכי גדול שהיה פה.
1: מהגדולים שהיו פה. לא, אתה.
2: אני אומר...
1: אני מדבר עליך.
2: אה,
1: זה כן.
2: כן?
0: כן. אבל לפחות יש לו קבלות. יצחקי מאמן שנה וחצי.
1: נכון.
0: אתה מבין?
1: צודק.
0: כבר מדברים איתי על רב אומן בשחמט. הבחור מצליח, הבחור מוכשר, רבותיי, אבל זה, תשמע, ככה אנחנו נראים.
2: 12 משחקים הוא בפיגור ומצליח להפוך את המשחק. יש לו מאמן השפעה על הדבר הזה.
0: מה עם השטויות האלה?
2: עוד פעם אומר לי שטויות.
1: תגיד לי, אבל אתמול הוא לקח את גונזלס, באמת, זה שחקן שקשה לו לעשות שני דברים ביחד.
0: אם לא הטעות של הזר של מכבי.
1: אם לא, אם לא.
0: אז לא, הוא אומר לי, 12 פעמים הוא חוזר מפיגור.
2: מה, זה לא יפה?
0: אבל תקשיב.
2: אתה מכיר הרבה מאמים שעושים את זה?
0: אבל אני מסתכל מה מחולל האירוע. טעות של ילדון של הזר של מכבי. עזוב אותך.
1: אבל קוף, מצד שני, הוא הצליח לעשות, שלמה נתן פה נתון, אני אתן לך עוד נתון, 24 שערים מדקה 75. זה גם הרי על קבוצה מאומנת,
2: שיש לה דרך מסוים.
1: תשמע, אני חושב שהיא קבוצה... בוא, ביתר ירושלים, בעונה אדירה. אני חושב שהפועל באר שבע קבוצה טובה יותר, היא מאמן מצוין, והיא תזכה באליפות. אבל אנחנו גם ביתר ירושלים קבוצה טובה.
0: אתם מתאמצים להראות כמה הוא גאון. גם הוא...
1: מתאמצים?
0: מתאמצים.
1: מה? איפה המאמץ?
0: אתם מתאמצים, אבל גם יצחקי בעצמו יודע שגאון הוא לא, אוקיי?
1: אף אחד לא משהו גאון.
0: לא, רב אומן בשחמט.
1: מי אמר רב אומן בשחמט?
0: כל הכותרות היום. אני.
1: אז לא ראיתי, סליחה.
0: אני.
1: אוקיי.
0: אני אומר עוד פעם, הקטע הוא... הוא מצליח, הוא עשה קבוצה טובה, יש לו יופי של עונה עכשיו, ואני אומר לך שיש לו יופי של עונה גם אם הוא לא יהיה אלוף.
1: והוא לא יהיה אלוף.
0: אוקיי? אני לא יודע.
1: אוקיי.
0: אני לא יודע.
2: מנצח את מכבי תל אביב 6-2, מנצח את מכבי תל אביב 4-2.
1: מנצח את מכבי תל אביב 2-1.
2: 2-1.
1: יש לו יופי. מכבי נתניה, רביעי על מכבי חיפה.
0: יש לו יופי של עונה. יש לו יופי של עונה.
2: אז תתן לו קרדיט.
0: אני נותן לו קרדיט, אבל אני לא אומר שהוא יותר טוב מקוז'וך.
1: אבל זה מה ששלמה חושב.
2: אני חושב
0: שהוא גם
1: יותר טוב. תשמע, אני חושב שלנו...
0: הוא לא יכול להוכיח את זה.
1: לנו אין את הכלים להוכיח את זה.
0: לאף אחד אין.
1: לשלמה יש כלים יותר טובים מאשר לנו.
0: לאף אחד אין, כי אתה לא יודע מה קורה בפנוכו.
1: אני רואה במשחקים, אני גם לא יודע.
0: אז אני אומר לך עוד פעם, אני רק מה שאני רואה. ואני לא רואה גאונות, לא מצד זה, ולא מצד
1: הרבה. עזוב,
0: כרגע...
1: ברור ששלמה לא גאונים.
0: תקשיב, נכון להרגע...
1: השאלה מי ביניהם יותר טוב, אומר את זה...

0: מלוני. תקשיב, אני אגב חושב שקוז'וך מאמן אדיר.
1: תקשיב, נכון להרגע ספרתם את כל ההצלחות של יצחקי, 6-2, 4-2, 9-5, אזור חיוג 0-9. הוא דח מהגבי המתי בשמינית גמר?
0: כן.
1: רבע גמר, אני כבר לא זוכר. אוקיי?
0: מי?
1: יצחקי.
0: ברבע גמר.
2: בני יהודה ברבע גמר.
1: כרגע קוז'וך.
0: כרגע הוא היחיד עם תואר, אגב.
1: כרגע קוז'וך, מי היחיד עם תואר?
0: יצחקי.
1: ומה יש לו תואר?
0: גביעת אותו, מה אתה רוצה?
1: כרגע קוז'וך בדרך לדאבל.
0: אחלה.
1: כרגע.
0: אחלה.
1: מה יהיה לו עם גדול?
0: זה יהפוך אותו להכי גדול בבאר שבע אי פעם.
1: מה פתאום?
0: דאבל?
1: תגיד לי, מאמנים שם לקחו ריפיט.
0: איזה ריפיט? ברק בכר לקח 3.
1: תקשיב.
0: אבל הוא דאבל.
1: לבקוביץ' לקח, אמציה לקח שם 2.
0: אבל הוא לוקח דאבל.
1: תקשיב, טוב,
0: אם וכאשר, לא יודע.
1: אליפות זו אליפות, גביה זה נספח.
0: אבל דאבל תסכים איתי שזו עונה מטורפת.
1: לא, אז אני אומר לך עוד פעם. לא. אליפות היא הדבר החשוב ביותר, היא גם ארוכה.
0: אבל רגע, דאבל זה לא מראה לך על דומיננטיות יותר גדולה והכל?
1: זה מראה על קלמפדי באולפנים. אליפות,
0: אגב, כותב לי פה אחד מאוהדי באר שבע, מאמן טוב, זה גם יודע שמחלתחילה לא להיקלע לפיגור, ולא לעשות אחר כך את הזה.
1: זה בסדר, אתה יודע, תקשיב, זה עוד מה שנקרא, אתה יודע, בדיחה מין לשבת. למה הוא יודע אם הוא יכנס לפיגור? שחקן שאתה עושה שטות, אתה מבין? או מפקיע
0: שער עצמי. אני חושב שיצחקי וביתר ירושלים בעונה אדירה, אני חושב, מצד שני, שקוז'וך ובאפול באר שבע בעונה אדירה גדולה, אם יקחו דאבל, זה בכלל משהו אדיר. זו קבוצה, היא קבוצה גם יותר טובה מהעמיד את
1: המושלם. אז לפני כל המאחריות ונגיד מי טוב,
2: אני, תראה, קח את המשחק.
0: אבל זה שלמה אמר. אני לא אמרתי כלום.
2: תן את המשחק.
1: הוא לא היחיד שאומר.
0: אבל שלמה הוא האיש מקצוע.
1: אז אני אומר לך, אני יושב איתך ועם צנצי, עם רז, פעם בשבוע, וכבר קברתם את קוז'וך, ואמרתם שהוא לא צריך לקבל על הצחר.
0: נכון, גם אני
1: עכשיו חושב שלו. יפה.
0: מה זה לא? מי זה אני בכלל? אלונה ברקת חושבת שלו.
1: אלונה זו זכותה, אבל אתם תומכים בה.
0: אני תומך באלונה תמיד. אני אגב של אלונה.
1: בסדר, אין בעיה. אז גם אני אומר לך.
0: אתה אגב של קוז'וך.
1: אני חס ו... דמה, תאמין לי, אני לא זוכר שהחלפתי אותו אי פעם מילה.
0: גם אני לא.
1: הבנת?
0: גם אני לא.
1: לא זוכר.
0: גם אני
1: לא. אני גם לא פגשתי בו. הבנת? לא יצא לי גם לפגוש בו. אני מסתכל, אתה יודע, ניטרלי מהצד, ואם היא לא רוצה לעלות את שכרו, היא צודקת.
0: זה כן צודקת.
1: לא, לשיטתה היא צודקת. תביא מישהו אחר, תביא איזה ילד אחר, עם ניסיון של שנה, שנתיים, הוא בא אליה עם גביע. תביא מישהו אחר בלי כלום, אוקיי? ואולי תצליחי, ואולי תסקי.
0: קודם כל, עם כל מאמן שהביאה, הצליחה אלונה.
2: תראה,
0: לא, נדבר לך עכשיו, בשנים האחרונות, ברק בחר היה אדיר, הביא אותו מקריית שמונה. היה רוני לוי, היה יוסי אבוקסיס, לקח אותו לשלב בתים וגביע.
1: אני אומר עוד פעם.
0: אליאני ורדה, קוז'וך. אז אולי הסיפור זה אלונה, ולא כל המאמנים
1: האחרים. גם ינקלה שחר ידע להביא מאמנים ולהביא הצלחות.
0: נכון.
1: אבל היו לו גם עונות.
0: בוא נגיד שבא...
1: אתה מבין שהוא גמר על הגבות.
0: ב-15 שנים האחרונות זה יותר כישלונות מאשר הצלחות.
1: אבל אני סופר את כל ה-40.
0: אתה סופר את כל ה-40.
1: למה לא?
0: מסכים איתך. אני חושב שינקלה שחר הוא הבעלים בטוטל הכי גדול שהיה פה. זה חד משמעית. אבל בוא, בשנים האחרונות, ינקלה שחר בבעיה ענקית.
1: ואני אומר עוד דבר לאלונה, אתה יודע, אם באמת הם מביאים דאבל, תמכרי בסי.
0: את מי?
1: את המועדון.
0: מי, אבל מי קונה אותו?
1: אולי יבוא איזה אידלה מאיזה
2: אבל לא מה שתמחו, היא נהנית מזה, היא ובעלה, הם באים כל משחק. אני רואה אותם ביציים, איך הם שמחים. למה שהיא צריכה למחור, אם יש לו את הרובי הזה?
1: אתה יודע
2: כמה. למה אתה כל הזמן למחור? למה?
1: שלמה, בעלה זה איקס ספים, אוקיי?
2: נו, אז מה?
0: הוא יודע
2: מה.
0: מהתותחים בישראל.
2: אני לא מאמין שהם מפסידים.
1: הוא יודע מתי המניה הגיע.
2: הם לא מפסידים היום על בר שבע, קבוצה לא מפסידה.
1: מה? דבר איתו.
2: מי?
1: נכנה להידבר איתו.
0: בטוח מפסידים.
1: נגיד, על מה אתה מבין?
2: למה מפסידים?
0: אני אגיד לך משהו,
1: אתה יודע שהוא מכניס כסף.
0: כל אותה לא עושה אירופה, ויש לך...
1: לא, רגע, תן לי להסביר לו
0: משהו. אתה לא יכול להרוויח כסף.
1: סלמה, הוא מביא לה כסף למועדון, הוא מביא כסף למועדון, הוא כבר שילם מס. דיבידנד. הבנת? הוא לא מביא את זה, הוא לא הולך, לוקח את הכסף של הילדים שלו.
0: סלמה, בוא נעשה לך סדר מהספרים. אלונה ברקת מוציאה מדי עונה 25 מיליון שקלים מכיסה הפרטי.
1: אם אין תאונה.
0: כן.
1: אם אין באמצע, אתה יודע, מצב
0: חירום. 25 מיליון שקלים מכיסה הפרטי.
1: כמה היא? 14 שנה?
0: כן.
2: מה התקציב של
1: היו לה שנים שהיא הוציאה יותר?
0: 60 ומשהו. שכר שחקנים 43, 44, 45.
1: תגיד לי רגע.
0: 70 בערך.
1: היו לה שנים שהיא הוציאה יותר?
0: אין לה, איזה הכנסות? אין
2: לה מבחירת כספים, מינויים.
0: תחשוב.
1: איזה הכנסות? אין כאלה שיש הכנסות במינויים?
0: לא.
1: יש לו 30 אלף.
0: מכבי תל אביב.
1: אתה יודע כמה? אתה קח מנוי בחיפה, קח מנוי בתל אביב. יש לו הכנסות?
0: לא.
1: רק הוצאות יש לו.
0: מכבי תל אביב מוכרת 22 אלף מנויים. מכבי חיפה 22. הפועל תל אביב 18-19. אלונה 12. כי היא לא יכולה, כי זה האצטדיון שלה. היא מתחילה מחיסרון מספרי מטורף לעומת כל האחרים. ולכן אני חושב שאלונה ברקת, מה שהיא עושה בבאר שבע, זה גאונות.

0: איף, זוג, זה
1: אני
0: גירות.
1: אני אומר לך עוד פעם, היא מביאה הרבה מאוד כסף מהבית. נכון. אתה מבין, אני אדבר על רווח. אתה יודע, אם הוא היה מגיע, והוא איש כספים, אם הוא היה מגיע לברייק איבן, הוא היה מאושר. אתה מבין, הוא היה קונה עוד שחקן, לא. בשביל באמת, ברקה. על מה אתה מדבר?
0: היא גם לא עשתה ליגת אלופות אף פעם, שזה המון המון כסף, שמעזרים לך כסף. בשנתיים האחרונות קוש הוכים הוא קשל במשהו, זה באירופה שלא לקח אותם.
1: תגיד לי, ינקלה עשה, ינקלה מחר שחקנים לחול, הכל טוב ויפה, ואני אומר לך שהוא לא סיים אף עונה ברווח.
0: ואני אומר לך...
1: איך זה?
0: מי?
1: ינקלה.
0: לא, סיים עונות עם רווח.
1: עם רווח?
0: בטח, גם גולדר, גולדר בשנים האחרונות,
1: שאתה לוקח,
0: ברווח של החיים.
1: תקשיב.
0: מחירות שחקנים, מנויים.
1: איך קראו לשחקן הזה ששחק בפולין, החצי פולק? נאואל, נאואל?
0: נאואל.
1: נאואל. כמה עלה?
2: 2.5 מיליון.
1: כמה הרוויח?
0: 400.
1: 400. מה נתן פה תשואה? פס?
2: כלום.
1: פס, אם זה שקרא לו הסרוך?
2: אפס.
1: כמה מכרו אותו?
0: לא מכרו אותו.
1: לא מכרו אותו. כמה הוא עולה?
0: עכשיו הוא כמה עולה? אם ייתנו עליו 800, אתה תמחק
1: כפיים. מי ייתן עליו 800?
0: לא יודע, זה פולנים
1: פרעים. על משקל, על משקל ייתנו עליו 230, לפי משקל. על מה אתה מדבר?
0: אגב, אם אתה נוגע במשקל, אז גם 230 לא ייתנו.
1: אה?
0: הוא עליו המשקל.
1: לא, אבל יש לו כאילו מה שנקרא תאים יקרים. עזוב אותך, אני אתן לך כאלה עשרות שחקנים
0: מקבי חיפה. אבל רגע, למה אתה אומר שאלון הצחה למכור מה זה? הפועל רמת גן? בוא, זה מועדון ענק, הפועל באר שבע, מועדון בשיא הצלחתו. היא לקחה מועדון
1: אין,
0: מלמטה והפכה אותו
1: אין,
0: לאימפריה.
1: אין בכדורגל הישראלי, אתה יודע, אני ראיתי אתמול איזה סנטנדר חזרה לליגה הראשונה.
0: נכון.
1: ראית את השמחה של הקהל, נכון. כל הדברים האלה. אין בכדורגל הישראלי הכרת הטוב. אתה מבין? אין
0: אבל הכרת... למה? דווקא בבאר שבע יש לה הכרת הטוב.
1: אין.
0: העודים של באר שבע העודים אדירים שאוהבים את
1: אלון. אין הכרת הטוב, כל היום מתלוננים.
0: לא נכון, על אלונה אנחנו לא
1: מתלוננים. על המועדון, לא אלונה, בלי להגיד אלונה.
0: אין.
1: אתה מבין? כל היום, למה ככה, למה זה, למה פה, למה שם. במקום ללכת לפסיכולוג, או סליחה, לפסיכיאטר, שייתן להם כדור, הם יורדים על המועדון.
0: אלונה זה הדבר הכי טוב שקרה לכדורגל.
1: זה נכון. זה אלונה, זה מיד, זה ינקלה,
0: זה ספרה, זה אברמוב.
1: זה ברק אברמוב, או משה דדש בעבר, אתה מבין? כל מיני חבר'ה כאלה שבאמת באים, למה דדש הרוויח מביתר?
0: למה אברמוב הרוויח
1: לביתר? למה אברמוב... אברמוב יש להחזיר את ההשקעה שלו, צריך עוד 15 שנה מתוכם 5 בליגת אלופות.
0: אברמוב העון, השנה למשל, סתם כדוגמה, הוציא 10 מיליון שקל מהכיס שלו.
1: לא כולל ה-13 מיליון שהוא דעת צריך שלם.
0: 14 מיליון.
1: 14 מיליון. כן. 14 מיליון זה כבר 24 מיליון.
0: כן.
1: להרוויח 24 מיליון בביזנס, כדי להוציא את זה לטובת הכדורגל, גם אם זו חברה וכאלה, אתה צריך להביא 80.
0: בסדר.
1: הבנת? יש שותפים גם,
0: אבל,
1: כן?
0: אבל, לא אבל בניגוד לאלונה, יש לו את טדי, שזה יצרון הרבה יותר גדול,
1: אבל,
0: וקהל הרבה יותר
1: אבל
0: גדול.
1: אבל המנויים, כמה עולה מנוי?
0: אני לא מכיר את כל המחיר.
1: שאתה מדבר...
0: אבל אם אלונה, אבל סתם דוגמה, אם
1: ינקלה
0: עושה 35, לא ינקלה, אם מיץ' עושה 35 מיליון, תרדיסים ממחירת כאלה זה, אלונה עושה 17 מיליון.
1: צאנצי, תקשיב.
0: אתה יודע זה הבדל זה?
1: צאנצי, בשנים טובות של מכבי תל אביב, לפני המלחמה, אולי גם לפני הקורונה.
0: עשו 35 מיליון שקל כרטיסים ומנויים.
1: לא, 45.
0: 45,
1: אחלה. 45 מיליון. אתה מבין, אני לא מכיר קבוצה באמת בכדורגל, בכדורגל אני אומר, כי זה מנויים יוקרתיים, ויש אירופה, ויורוליג בכלל, כל הדברים האלה. אני לא מכיר...
0: אתה מדבר על הכדורסל 45?
1: הכדורסל הביא.
0: אני מדבר לך על הכדורגל 35.
1: אתה מבין? אז תבין, מכבי תל אביב, אתה יודע, בלב ה... מה שנקרא לב המדינה, אחד מהמודינים, לא הכי גדול, השני הכי גדול, אתה מבין? עם קהל, באמת, שיכול למלא פעמיים רמת גן, לא מצליחה להביא סכום, ותסתכל מה התקציב שלהם, אוקיי? מה התקציב, כמה מוצאים קבוצות צעירות, כמה כל הדברים האלה. תבין, אין פה שום, אתה יודע, איך אומרים, נקודת השקה בין רמת ההוצאות שרוצה האוהד.
2: קוף, אבל אתה מדבר.
1: רגע, שרמת ההוצאות שרוצה האוהד, להביא שחקנים, כמו שפעם היו פה מקנדאורו וכאלה.
0: בסדר, אבל הם עלו גרושים. הם עלו גרושים.
1: בסדר, אבל היום הוא רוצה תואם קנדאורו, שהיום עולה 7 מיליון יורו.
0: קל.
1: אתה מבין, 8 או 10 אפילו. אין, זה לא עובד. עם כל הכבוד, אתה יודע, אנחנו... אתה יודע, גם אתה מתעסק עכשיו על הכרטיסים, כאילו, ב...
0: הנה, אז עכשיו זה הנושא שאני רוצה לדבר.
1: אז דבר אתה על זה, אני אמיד לך רק כמה אני...
0: תקשיבו,
2: יש... אז אני אומר לך...
0: רגע, תסיים עם שני
2: ובין הבורד. קודם כל, אתה מדבר על ההכנסה מכרטיסים, ויש עוד הכנסות. יש מהטוטו, מה... כמה מקבלים כסף?
1: 7 מיליון.
0: 8 מיליון.
1: 8 מיליון.
2: זה כל מה שמקבלים?
1: כן, בטלוויזיה.
0: אבל שתמה, מיץ' גולדר למשל, אמר לזכותו, מחר בעשרות מיליונים שחקנים בשנים האחרונות, פלוס ההכנסות מאירופה.
1: גאון.
0: נכון? פלוס ההכנסות מאירופה, אז הוא לא צריך להוציא יותר מדי כסף בכלל.
1: לא, לא, הוא חייב להוציא.
0: אני לא בטוח שהוא
1: מוציא. אני רואה את הדעת, שמע, אני שומע...
0: יכול להיות, יכול להיות, אני לא...
1: הוא לא אמר לי מה התקציב שלו, אבל אני שומע בערך מה התקציב שלו.
0: 130.
1: יפה, אז הוא לא יכול בלי. הוא לא יכול בלי, אין מאיפה.

0: אתה מבין, אין מאיפה, לא יעזור כלום.
1: בוא נעבור לדבר על המחירי כרטיסים. כעס גדול בקרב אוהדי ביתר ירושלים, הצביעות מהי, כן? כעס בקרב אוהדי ביתר ירושלים, למה גובים 170 שקלים למשחק מול הפועל פתח תקווה? להלן העובדות, ביתר ירושלים מול הפועל באר שבע.
2: שהם גבו ב...
1: 140. ביתר ירושלים, חלק מהכרטיסים גם 185 שקלים לאוהדים של עצמם. זה מועדון קטן, שפתאום, הפועל פתח תקווה, שצריך פתאום הבטחה, אחרי שלקחו להם 115 והם לא הגיעו, ולראיה, בישלת משהו, קיבלת משהו.
0: אני רוצה להסביר לך איזה איך עובד את השיטה. יש לי ידיד שמתעסק בשיווק כרטיסים.
1: רק נגיד שלום למיכאל וינסנדן?
0: כן.
1: מיכאל, שלום, צהריים
0: טובים. רק שנייה. יש לי ידיד שמתעסק
1: בשיווק
0: כרטיסים. הוא באיזשהו מקום התאהב בהפועל פתח תקווה. הוא מוכר כרטיסים לבידור, כן?
1: כן.
0: הוא התאהב בהפועל פתח תקווה, הלך וקנה מהם את הזכות.
1: אוקיי.
0: אוקיי? הלך וקנה מהם את הזכות, נתן להם סכום כסף עצום, לקבל את כל מחירת הכרטיסים.
1: אוקיי.
0: הוא הפסיד רק 2.5 מיליון שקל.
1: כן.
0: הבנת?
1: כן.
0: גם בביתר ירושלים, מכרו למשרד להפצת כרטיסים, זה ביזנס. אוקיי?
1: נכון.
0: אז המשרד לוקח עמלה, כי איך הוא ירוויח?
1: לאן? הם ביתרים לאן?
0: רובם עם לאן, כן?
1: כן.
0: איפה, איך הוא ירוויח? עכשיו, זה שביתר אומרים, הפועל פתח תקווה היא קבוצה לטעמם, פרש, שאין לה זכות לקחת 115 שקל כרטיס לפני עמלה, אוקיי? זו בעיה שלהם.
1: בואו.
0: מצד שני, אתם הצרכן, אל תבואו.
2: אבל למה לא...
1: אגב, הקופות זה 150.
2: למה מינלת לא קובעת מחיר?
1: היא לא יכולה.
0: מה זה מינלת, אתה יודע?
2: נו.
0: צ'יינג'. מקבלת כסף. נותנת כסף, חותכת ויג.
2: אז ההתארדות, או מישהו, לא יכולים
1: לגבוה. אף אחד לא יכול לגבוה. יש, איך קוראים לזה, ההגבלות...
0: הממונה על ההגבלים.
1: הממונה על ההגבלים, אומר להם, אסור לכם להתערב, ואני ניסו כמה פעמים. מיכאל, מה העניינים?
3: בסדר גמור, מה נשמע?
1: למה אתה בוכה על 170 שקל כשאתם דורשים 185?
3: מתי דרשנו 185?
1: במשחק נגד באר שבע, חלק מהיציעים היו ב-185
3: שקלים. לא, רגע, הכרטיסים למשחק נגד הפועל באר שבע, ואני קניתי אחד מהם,
1: okay.
3: עלו 135 שקלים, כולל עמלה.
1: מאחורי השאר וכאלה.
3: צריך לדייק בעובדות.
1: לא, מאחורי השאר.
3: רגע, 185 אתה רוצה VIP, אתה רוצה זה?
1: לא, זה לא VIP, לא, מערבי.
0: לא VIP,
1: מערבי.
3: אני מדבר איתך על מחיר התחלתי, תדייקו.
1: התחלתי, כן. אוקיי, 135 שקלים.
3: ולכן חשוב לדייק בעובדות.
1: תגיד לי רגע, 135, זה נחמד?
3: אבל אתם דיברתם.
1: אוקיי, בבקשה.
3: בשביל משחק העונה שהתקיים בטדי בשבוע שעבר, אני קניתי כרטיס ליציע הדרומי במחיר התחלתי של 135 שקלים, כולל עמלה, אוקיי? זה צריך לדייק. מי שרוצה לשלם יותר על מקום יותר טוב, במערבי, מקום מסומן, שישלם גם 1,000 שקל.
1: איזה מסומן? המערבי זה מסומן, נו.
3: כל אחד על פיקי.
1: אמרתי על המדרגות במערבי.
0: שדוחפים אותך למדרגות.
3: יש גם מקומות פסטונים בטדי שצריך לשלם עליהם יותר, אוקיי? מי שהכיס שלו מספיק רחב, שישלם כמה שהוא רוצה.
1: מה ההבדל בין 135 שקלים להגדרתך?
0: איפה הושיבו את הועדי הפועל פתח תקווה בטדי?
1: מה ההבדל?
0: רגע, איפה הושיבו?
1: הם לא באו.
0: לא, הוא מדבר על בחירה. על בחירה איפה הוא יושב.
1: כן.
0: נכון, הוא יכול מזרחי.
1: נכון.
0: הוא מערבי.
3: הפועל פתח תקווה לא מאפשרת בחירה לו.
0: רגע.
3: הם קובעים איזה תחום התחלתי של 170 שח.
0: וינסנדט, אתה לא רוצה, אל תקנה. יש טלוויזיה. אז אני אומר עוד פעם, איפה הושיבו אותו עדי הפועל פתח תקווה?
3: אני קראתי לו עדי בצער היום בחדר החדשות, למאות אלפי עולים, מיליוני אוהדים, לא לקנות, לצערי.
1: אז רגע, אז רק ניתן עובדה. תוך 120 שניות, 6,000 הכרטיסים של אוהדי ביתר ירושלים נחטפו.
3: הם מנצלים, זאת תאוות בצע, הם מנצלים את זה, הם מנצלים.
0: אבל זו מהות היהדות! גריד איז גוד!
3: אנשי הפועל פתח תקווה, כן? צריכים להתבייש.
0: הם מתביישים.
3: במחיר שהם נקבו היום. הם צריכים להתבייש בזמנים כאלה, שאנשים אין להם הכנסות בשנים האחרות בגלל המלחמה. אנשים בקושי סייף
0: החודש. די, וינסנדט, די.
3: 150 שח להכניס לכיס לכרטיס.
0: אני הייתי יוקר 250.
3: שהתביישו להם.
0: הם התביישו.
1: אבל הם אומרים, אני דיברתי עם הפועל פתח תקווה בדרך לפה, הם אומרים קודם כל, ביתר ירושלים לקחו 135, אנחנו לוקחים 150.
3: הם לקחו 115.
1: מי?
3: ביתר לקחו 115.
1: לא, אני מדבר לך על הפועל באר שבע, מול הפועל באר שבע, 135.
3: קודם כל, מה זה עניינם, אוקיי?
0: שביתר
3: לקחו גם
0: 500. מה זה עניינם? הייתי לוקח 300 על הדיבור הזה.
3: אתה משווה לי משחק עונה, משחק על תואר.
0: די. די כבר, מספיק, וינסנדט.
1: אבל בחשיבות...
0: מספיק עם זה.
1: בחשיבות היום, אוקיי, אל תבואו. היום, הפועל פתח תקווה...
3: זה קטם, זה לעד.
0: לעד, כן, לדיראון עולם.
3: קטם.

0: הם כולם חושבים, תבין, מה זה? כולם רוצים לנהל הכל. אוהדי בית"ר ירושלים רוצים גם לנהל את...
1: לא בקשור, תגיד לי. האם אתה פעם שמעת...
0: בצדק, תקשיב, אני זה המחיר שאני רוצה. אתה רוצה, תבוא. אתה לא רוצה, אל תבוא.
2: אבל באמת לא היה אף פעם מחיר כזה, של 170 שקל. לא היה אף פעם דבר כזה.
0: תקשיב, לקחו להפועל פתח תקווה, להפועל פתח תקווה יותר. כי זה משחק עונה. מה זה פשוט הזה?
1: אז מה זה ניצול, תגיד לי? זה בושה.
0: תתבייש. אז תתבייש.
1: אני בשביל אנשי הפועל פתח תקווה מתבייש, מה זה? הם צריכים להיכנס היום
0: לבונקרים,
1: תאמין לי, בושה. הם עוד ישלמו, תאמין לי.
3: תגיד לי, תגיד לי.
1: הם עכשיו מרוויחים, עוד הם ישלמו בעתיד.
3: תגיד לי, אז למה?
0: אלוהים רואה הכל.
3: למה?
0: אם הכנסנו את אלוהים ואינץ, אני פוס.
3: תגיד לי,
0: לא, אני פוס, אני פוס.
3: למה אתה אומר...
1: מי שמחפש חמדנות אצל אנשים, אחרי זה משלם, אל תדאג.
3: תקשיב רגע, אתה אומר שהיום אנחנו במדינה שלא יכולה לבקש תחומים כאלה. אז אתה יודע כמה עומר אדם ואייל גולן לוקחים להופעות, למה להם מותר? למה אין איזה...
0: כי זה לא משחק עונה.
3: כן, למה לא מגבילים, למשל? סתם אני אומר, עומר אדם, אייל גולן, ריטה, מי שאתה לא רוצה.
1: אני לא אמרתי להגביל.
3: למה לא מגבילים?
1: למה לא מגבילים את המחירים?
2: למה שנתיים לא עבדו בגלל המלחמה, בגלל הקורונה, אז מתחשבים בזה.
3: אבל מה הסטנדרט? אבל קודם כל, הסטנדרט לצערי, עוד פעם, קודם כל, כמובן, שאני חושב שהמחיר גבוה, אבל מצד שני, אסור לנו להיות צבועים, מה ההבדל בין 140 ל-150?
1: קודם כל, זה לא, עוד פעם, סנצי, תדייק בעובדות, בבקשה, אני מבקש.
3: 135 ו-150.
2: 175.
1: לעומת, לא, אתה לא מדייק בעובדות.
3: למה? 135 זה עם העמלה, כאילו?
1: בוודאי.
3: אוקיי.
1: בוודאי.
3: אוקיי.
1: זה עוד 35 שקלים, שזה לא מעט כסף. תחשוב, בן אדם הולך עם עוד שלושה, עם שניים, שלושה ילדים. זה לא מעט כסף.
3: אבל תגיד לי, אבל בשורה התחתונה.
0: אבל מה קרה? אין לו טלוויזיה?
3: 6,000 מודים של ביתר ירושלים קנו תוך דקה, זאת אומרת, שיש ביקוש.
0: יש עשירים בנו עד הביתר. יש
1: עשירים? שהקבוצה של המדינה מגיעה למשחק
0: הזה. מי שיכול לאפשר לעצמו.
3: כן? רגע, מיכאל, אתה מחרים את המשחק?
1: אני ספציפית באותו ערב עובד, אבל אם לא הייתי עובד, בחיים לא הייתי קונה כרטיס במחיר הזה, בחיים.
3: באמת? גם אם עכשיו זה כמו משחק אליפות של ביתר?
1: בחיים לא הייתי קונה, לא נותן להם יד.
3: אתה יודע מה? בוא נראה, בוא נראה.
1: כמה הכרטיס
3: בביתר מושלם נגד הפועל תל אביב?
1: אני אממן אותם, את הקבוצה, את החצופים האלה, ועכשיו אני ביקשתי מבבליקי שיעלה מישהו לתגובה מהפועל פתח תקווה, כולם נכנסו לבונקר,
3: פחדנים.
0: לא נכנסו לבונקר, זה המחיר.
3: אני דיברתי עם הפועל פתח תקווה.
0: זה המחיר, מי שרוצה קונה. זה תרבות צריכה. אתה יכול להתבייש.
3: אגב, אני אגיד לך משהו, מה לי מפריע מכל הדבר הזה? מעבר למחיר והכל בסדר. לא יכול להיות שאין כרטיסי חייל ונוער בצורה מסודרת. וזה לאו דווקא לפרקטיבה. זה הבושה הכי גדולה.
0: זה הבושה הכי גדולה. זה ההתאחדות.
3: נכון.
0: שהוא הרגולה.
3: לא חייבת את זה.
0: לא חייבת לשפוט על המיני.
1: נכון. חיילים יוצאים מלבנון מעזה.
3: זה אתה צודק. בזה אתה צודק. הנה, בזה אתה צודק, מיכאל.
1: איפה הבושה? מיכאל,
0: לא, לא, לא, אל תגיד לי איפה הבושה. אל תגיד לי איפה הבושה. בשום אצטדיון, ואני מקבל הרבה תלונות.
3: נכון, אתה צודק, אופן.
0: אני מקבל הרבה תלונות מדרום, מבאר שבע, ועד חיפה, ונצרת והכל, שיוצאים, כמו שאתה אומר, חיילים ומילואימניקים מלבנון, ואין להם כרטיסים של חייל. ובטח שמגיע אדם מילואימניק, שיש לנו כאלה כמה מאות אלפים עכשיו, אתה ביניהם, אוקיי?
1: עזוב מילואימניק, עזוב
0: רגע, הוא מגיע עם מדים, אומרים לו, לך, לך.
1: אתה מגיע סדיר, ילדים בני 19-20.
0: נכון, נכון, נכון.
3: אתה יודע מה, התקנון אגב מחייב אותך, התקנון מחייב אותך, בעשרות אחוז, התקנון של ההתאחדות מחייב אותך.
0: התקנון מחייב רק דבר אחד.
3: מה?
0: להביא את המגרפה ולקחת את הכסף הציבורי.
3: אז הם עושים את זה טוב אם ככה.
0: כן.
3: כי התקנון מחייב אותך, ואני מסכים עם מיכאל לגמרי. זה הסיפור. זה של החיילים.
0: אתם מדברים לי על זה.
3: בוא, לצערי, אנחנו ראינו כל כך הרבה חיילים שבאו למשחק, ואחרי זה חזרו לבסיס שלה, לצבא, לשירות שלהם, ונהרגו. אז אלה הילדים האלה, הילדים האלה, המילואימניקים האלה, הם אלה שצריכים לקבל. הם הראשונים שצריכים לקבל.
0: אני מצפה...
3: ואגב, הם צריכים לקבל את זה ב-60 שקל, ב-50 שקל. החיילים, אני מדבר.
0: אני מצפה באמת מהאנשים שמגיעים לכדורגל, לכדורסל, לכל אירוע ספורט, תבין שמגיע מילואימניק עם ילד, או, אתה יודע, אתה רואה אותו מדהים, כן? או סדירניק, אתה מבין?
3: עם חוגר, לא צריך מדהים. עם חוגר,
0: לא קונים לו, תקנה לו אתה.
3: כן.
0: אנחנו מחויבים לדברים האלה.
3: לגמרי.
0: אני לא יכול לסמוך על המוסדות.
3: לא.
0: אני בז לכל מוסד.
3: נכון.
0: רק אנחנו, מה שאנחנו עושים, אתה מבין? אם אנחנו רוצים, אנחנו נקנה כרטיס שניים, האמן לי, נחיה בלי זה.
3: אבל בשורה...
2: זה בהרבה תחומים היום במדינה.
0: בהרבה תחומים.
2: האזרחים מחזיקים את המדינה.
0: למה אתה מארגן תרומות במיליוני שקלים לכל כך הרבה מוסדות ואירועים? למה?
2: למה? כי לא נותנים. כי לא נותנים כלום. נותנים לחרדים. במקום לתת באמת למי שצריך את זה.
0: השבוע אתה עושה 7-7 חגיגות בפיצווה.
2: היום בערב.

0: בת מצווה לשבע ילדות מכפר ילדים. שאנחנו
1: נותן להם גרוש. ונתומות.
0: שבע ילדות היום בערב בת מצווה.
2: ענת תותחית.
0: כן, ענת.
2: ענת באמת תותחית.
0: כן, היום יש בת מצווה בנתניה.
1: תקשיב, רק הציבור בתוכו, אוקיי, מגיע להסכמות, בלי מעורבות של
2: פוליטיקאים וכאלה,
1: אם זה לחרדים, ואם זה לחילונים, ואם זה לדתיים, ואם זה לערבים, אנחנו מגיעים להסכמות.
2: אגב, הפועל פתח תקווה צריכים להיות הכי קשובים לזה, כי זה בסופו של דבר קבוצת אוהדים.
3: אבל מה אכפת לי, אוהדים, לא אוהדים, תגיד לי. ההנהלה שהציבה את המחיר הזה,
1: אתה יודע, ויץ, אתה כאילו, עכשיו לא אכפת לך. אתה עכשיו, זה מה שנקרא, בישמן יש שירון ואיבת. וואלה, קייתם לפני שלוש שנים, פשטתם רגל. פתאום הוא נהיה זה, הוא לא אכפת לו, הוא לא רואה אף אחד.
3: את החברים שלך, את האזרחים שלך, את מי אתה בא לתפוס?
2: אבל תקשיב רגע, לא שאני מצדיק את זה, נהפוך הוא, אני חושב שזה חרפה, אבל עדיין, הפועל פתח תקווה אומרת, יש לנו עכשיו את האפשרות למנף הכנסה שלא עשינו כל השנה.
1: נכון.
2: עכשיו אנחנו במה ניתן.
1: אז זה עלינו לפלייאוף העליון.
3: אז ביתר צריכה לממן את זה. אז ביתר צריכה לממן את ההפסדים הכלכליים של הפועל פתח תקווה.
1: אבל היא לא חייבת.
2: אגב, הם אומרים, אתה יודע
1: ש... היה לך הפסדים כלכליים 15 שנה. היא לא חייבת. ושדדתם את כל קהל של האורחים.
3: ביתר מעולם לא מכה כרטיסים ב-170 שח.
1: ברור, ביתר קדושה לעד.
2: אתה מדבר עוד פעם, מיכאל, לא מכה, תקשיב, גם לקנות למערבי ב-185 זה המון כסף, עם כל הכבוד.
3: תקשיב, אני מדבר איתך על מחיר התחלתי.
2: מחיר התחלתי, בואו, בבאר שבע זה התחלתי וסופי, זה לא רק התחלתי. בפתח תקווה, סליחה.
3: אני לא
2: מדבר לך על ה-VIP, אני לא מדבר לך על זהב, אני לא מדבר לך על כסף, אני מדבר לך על שבע... בוא, אני הייתי במשחקים האחרונים של ביתר ירושלים, יושב במערבי, באהבה גדולה. אגב, יושב, עומד, מה זה יושב? עומד כל המשחק על המדרגות. שאתה משלם...
1: אתה מקום של כבוד.
2: כן, אגב, הכי כיף אבל, את האמת. אם אתה בא לטדי, תהיה בטדי. מה, אני בא לשבת? כמו וינסנדד.
3: אי אפשר לשבת בטדי, אי אפשר לשבת בטדי.
2: לא יפה, וינסנדד יושב שם למעלה עם הקפה והתה,
3: זה לא בככה. לא, אני בדרומי בכיף, עומד שעתיים בכיף, תאמין.
2: למעלה, למעלה אבל לפחות.
3: למעלה, אני מגיע מאוחר, מה זה, למטה אתה צריך לבוא שלוש שעות לפני לפס מקום.
2: טוב, אני אומר לך ככה.
1: אתה שכרגע שיש לך מקום מסומן, פתאום צריך לתפוס מקום כמו במעברה.
2: אגב, אומרים לי שביתר ירושלים אחרי במשחק הראשון, נגד זה, ב-85 שקלים, להפועל פתח תקווה, בטדי. ואחרי זה...
3: טוב, לא, זה בדיחה.
2: הם לקחו את זה ל-110.
3: זה באמת בדיחה עצובה. זה בדיחה עצובה.
1: כן.
3: ואתה יודע, עוד פעם, זה לא ישנה, כן? כי כועדי ביתר,
1: הקהל הגדול
3: בפינה, כמו שאתה אומר, תוך שתי דקות חטף 6,000 כרטיסים.
2: ואגב, עוד דבר, עמותת וסרמילה של הפועל באר שבע, כל משחק נותנת, מחלקת 100 כרטיסים לחיילים. מחלקת.
3: כל הכבוד.
2: יפה, אבל לכן זה מה שקופן אומר. אנחנו האזרחים צריכים לדאוג לכל הדברים האלה.
1: אבל זו עמותה,
3: אני רק מקווה.
2: אזרחית לגמרי.
1: יפה, אתה מבין. אז הם דואגים.
3: אני רק מקווה שהכתם הזה על הנהלת הפועל פתח תקווה לא יקרה עוד פעם נוספת במהלך העונה הבאה. אני מאוד מקווה.
2: מיכאל,
3: אני יודע. אין שום הצדקה לבית הכדורגל כאן בארץ של 170 שח. אין שום הצדקה.
2: אתה רוצה שהפועל תל אביב, אתה רוצה שביתר ירושלים תגיע למחזור האחרון עם סיכוי לזכות באליפות?
3: נו, אוקיי.
2: ויהיה משחק נגד הפועל תל אביב? תבדוק אותי מה המחירים. אני משער שזה לא יהיה. לא 60, לא 70 ולא 80.
3: אני לא חושב שזה יעלה על 135 שקלים, כפי שהיה במשחק נגד הפועל באר שבע.
2: וזה בסדר ככה?
1: זה 135 כולל חווה?
3: כולל חווה, כולל. כן.
1: טוב, אוקיי, אנחנו נברר.
2: אגב, אומרים לי פה שפתח תקווה תגבה ממכבי תל אביב ביום שבת, 85 שקלים.
3: לא ברור, תגיד לי, מה זה? עזוב. אני אומר לך, זה סיפור, זה באמת סיפור עצוב, שמחתים את כל המועדון המפואר הזה של הפועל פתח תקווה. מחתים אותם.
1: בחיפה.
2: גם מכבי תל אביב, שיש לה 22,000 מנויים, תוריד 3,000, היו 22 אתמול, זה בערך, נגיד, 18. תראה כמה מנויים לא הגיעו, עזוב כרטיסים, כמה לא מנויים הגיעו למכבי תל אביב.
1: מה תגיע?
2: מואנור סולומון בישל עם פיורנטינה נגד יובנטוס, רק נגיד. מיכאל, רק משפט אחד אחרון, איך אתה רואה את האליפות? כאילו, באר שבע קל, לא?
3: באר שבע לצערי, תזכה באליפות, מה לעשות? אני לא בולע, אני לא בולע
1: אנשים. אתה מזלזל בהם.
2: במי אני מזלזל?
1: בבאר שבע?
2: לא, נהפוך הוא, אני מזלזל. בוא, מכבי חיפה זה לא יריבה. מכבי תל אביב היחידה שעוד יכולה לעשות משהו, וגם היא לא.
1: דיברנו ככה גם לפני בתאור
3: שלה. למה שבאר שבע תאבד נקודות בשני משחקי הבית שלה?
2: אני לא חושב שתאבד.
1: למה שתאבד?
2: אגב, גם אם מאבד את שתי נקודות לא קרה כלום. היא יכולה לעשות תיקו.
3: כמה אפילו ששארים עכשיו?
2: רק תדע, בשורה התחתונה, כותב לי פה רועד הפועל באר שבע, אני שילמתי 185 שקלים לטדי למערבי ביום שלישי האחרון.

0: ישבתי מאחורי, ישבתי מאחורי עמדת שידור, לא רואים את הקרן מצד ימין, ברחוק לא האמנתי שיש דבר כזה, שילמו למערבים 185 שקלים.
1: על 185 שקלים.
0: אז די לעשות מסקנדל מאמצע.
1: זה לא מחיר התחלתי, זה לא...
0: די כבר עם התחלתי שלך, עם התחלתי הזה, התחלתי. זה סופי, למש במביא בפתח תקווה, לא הבנתי. מה אפשר עוד בפתח תקווה?
1: רגע, שאתה עולה על טיסה. כל המושבים אותו דבר?
0: תגיד לי, לא הבנתי, אני שואל לך שאלה, בפתח תקווה יש התחלתי, מה הסופי?
1: הסופי, אני לא יודע כמה...
0: זהו, אז זהו, 170. אז לא VIP. אני מדבר לך על מערבי ומזרחי. מערבי עולה 185 שקלים נגד באר שבע.
2: של באר שבע זה לא VIP. אני מכיר את המקום.
0: אני ישבתי שם. אני ישבתי שם, מערבי. אגב, הכי כיף, הכל טוב ויפה. בוא, 185 שקלים.
1: אני משוכנע שועדי באר שבע, שאגב, שנתנו יופי של עידוד במשחק מול ביתר.
0: נכון, גם נגד הפועל תל אביב.
1: שישבו ביציע הצפוני, אף אחד מהם לא שילם יותר מ-135 שקלים. אני משוכנע בזה.
0: הכל בסדר, יאללה. תהיה בריא, מיכאל וינסנדנט.
2: ביי, מיכאל.
0: תתרכז באלופות.
2: במסך.
1: ביי, ליטון.
0: יאללה, ביי. יאללה, בוא נעבור לעשות פאנל עם ביתר ירושלים, אגדות שנבחרו. אתה מכיר את האגדות, שלמה? את ה-11 השחקנים, בין היתר דני נורמן ואהוד תחילה.
3: מה, יש שם אורי מלמיליאן, היו שם הרבה, היה...
0: אורי מלמיליאן היה, אלי אוחנה כמובן, רונן חרזי, שלוי, קריסטן אלברז, אבל אנחנו נדבר עם השניים התותחים, כחילה ונועי מנהלן, מה העניינים, חברים?
4: שלום, שלום לכולם.
2: אהלן.
0: כמה, נועי מן, כמה זה מרגש להיבחר להיות חלק מההרכב ההיסטורי של ביתר ירושלים?
4: נשמע, קודם כל זה מאוד מרגש.
0: כל כך מרגש, אתה לוחץ על כפתורים.
3: הוא נותק.
0: כחילה, אתה הרי, דני נוימן, קצת לחץ.
4: קצת מתרגש, קצת מתרגש.
0: רגע האמת, הוא מתרגש. אתה...
4: אמין, הוא לא עומד בלחצים.
0: על האם שדרות? כן, כן, דיברנו על זה.
4: אתה יודע, לא דיברתם על זה, למרות שמגיע באמת לפגן על שדרות, שדרות על תניגה.
0: כל הכבוד, אנחנו ממש שמחים, באמת.
4: לא הפסדנו, ההפסד היחידי שלנו, בכל השנה הזאת זה להפועל באר שבע 2-1 בטרנר.
0: שפו, באמת שפו.
4: אז באמת מגיע לשחקנים ולעיר הזה.
3: יפה, כל הכבוד, באמת מגיע לזה.
4: אני
2: מקווה שתגיעו לליגה לאומית ולא תרצו יותר, כי אתם לא מקום לליגת העל.
4: נכון, מסכים.
2: אני מבין, תגיעו.
4: וגם ליגה לאומית, צריך לאט לאט לבנות שורשים, להיות עם הרגליים על הקרקע.
2: שורשים זה קרן קיימת.
4: לא, שורשים זה לבנות שיהיה קבוצה טובה, קבוצה מקומית, קבוצה שחקנים טובים.
3: כחילה, כמה אוהדים מגיעים למשחק שלכם בבית?
4: היו משחקים שהיה כמעט 1,200 צופים, בפנים. בברון לרוב מגיע 500, אבל בחוץ לאצטדיון ומסביב לגדרות עוד 300.
3: יש איזה שמות מוכרים?
4: זה תרבות כמו של אינקה, שאנשים...
3: אנחנו מכירים, יש איזה שהם שמות שהם מוכרים, שהם היו שחקנים בליגת העל?
4: לא, לא ליגת העל, יש לי את פיצי ששיחק בליגה א' יותר, ליאור חדרי, לא, אין לנו שחקנים בליגת העל, אני פחות זה, אנחנו מביאים שחקנים שהם בגלל עוד הפעם, שחקנים טובים, שחקנים צעירים, משלבים את צעירים לוותיקים, אתה יודע, שמות יש בספר שמות.
0: זה נכון. דני, חזרת אלינו?
5: כל הכן, כל הזמן.
0: יאללה, אז בוא תצטרך
4: לנו. דני, התרגשת בלשמוע אותי, דני.
5: מה זה, אותך תמיד אני מתרגש לשמוע.
0: דני, תגיד לי רגע, איך, כמה התרגשת באמת מהבחירה שלך ל-11 בכל הזמנים של ביתר ירושלים?
5: שמע, מאוד מאוד התרגשתי, שמע, זה עושה, זה מחמם את הלב. וזו ההזדמנות להגיד תודה ענקית לכל מי שבחר, הצביע, פרגן והאמין בי, להיבחר לאחד מ-11 שחקני הכדורגל הטובים של ביתר ירושלים, זו זכות גדולה ומרגשת בשבילי.
0: זה נכון.
5: הבחירה הזו זה לא רק שלי, גם של האוהדים, ואני מודה מכל הלב, על כל ההצבעות של כל האוהדים, זה מרגש לדעת שיש סביבי קהל כזה מדהים, אבל תודה מיוחדת גם לברק אברמוב והבעלים ולכפיר אדרי על המיזמים האלה במהלך כל השנה.
0: נכון, עשו דברים גדולים.
5: שבמשך 90 שנה הם עשו דברים גדולים, ועל כך מגיע להם שפו ענק.
0: אהו, אתה יודע, אתה מסתכל, היו כל כך הרבה בלמים אדירים בביתר ירושלים, תרטיאק, בוא נגיד, זה קונצנזוס ברור, ובסופו של דבר בוחרים בך, זה קודם כל, אני ראיתי את האהבה שלך כלפיך במשחק נגד מכבי תל אביב, מנותו שעליתם לפני, אבל בכלל, איך זה באמת להיבחר להיות בין השני הבלמים הכי טובים בהיסטוריה של ביתר?
4: קודם כל זה מרגש מאוד, ומה שאמר דני מקודם, זה הדבר הכי מרגש, אתה יודע, אני תמיד הייתי נחשב שחקן אפור,

0: הפועל ביתר, כאן שנותן את הלב, את הנשמה עבור המועדון, וכשהיום, ובאמת נתתי את כל גופי, היום כשאני קצת מתבגר, אני מתחיל להרגיש את כל הכאבים, את כל הדברים שעשיתי, ואת כל הזריקות שקיבלתי עבור המועדון הזה, אבל כשאתה זוכה בלהיות הבלם, ב-30 שנה של ביתר ירושלים, אתה אומר, זה היה שווה, זה היה שווה לשרת את המועדון הזה, זה היה שווה לשרת את הקהל הזה, באמת, שאנשים לא שוכחים את מה שאהוד כחילה נתן על המגרש, וזה באמת, באמת, באמת מאוד מרגש אותי, כמו שאמרת, כשעליתי נגד מכבי תל אביב, גם במשחק לפני כן, עלינו בשנת 92-93, הקהל לא הפסיק לעודד אותי, וזה היה ממש ממש מרגש. באמת, זה באמת, ברק אברמוב עושה דבר מדהים, שבאמת, ותמיד אני אומר, כל מועדון כדורגל, בלי עבר, אין לו הורה ואין לו עתיד. אז עכשיו מתחילים לזכור את העבר, ובעזרת השם יהיה לביתר ירושלים עתיד,
1: דני,
0: לא פחות טוב.
1: אני רוצה לשאול אותך, דני, אתה היית שחקן גדול בביתר בתקופה של יחד עם אורי ואלי אוחנה, יוסי מזרחי, באמת שמות גדולים. כשאתה מסתכל היום על ביתר ירושלים, איזה קבוצה הייתה יותר טובה? הקבוצה שאתה היית בבסיס שלך, או הקבוצה של היום?
2: צריך לחלק, שלמה, מי כמוך יודע, לשניים. קודם כל, בתקופה שלנו, הטכניקה הייתה הרבה יותר טובה מהטכניקה של היום. אנחנו לא שיחקנו במגרש, אתה יודע, מגרש לא מגרש, באימקה, שאי אפשר היה לתת שם פס, ובכל זאת הצלחנו לתת פסים.
3: יותר למה, ירדן שואה, לא נכנס לטכניקה הזאת שלכם?
2: תשמע, ירדן שואה הוא פנומן בכדורגל, אני חושב שכל נגיעה שלו בכדור היא משהו בלתי רגיל. אבל בתקופה שלנו, כשאני ואורי וויקטור לוי שיחקנו בקישור, מי כמו שלמה יודע שעשינו לו הרבה צרות כמאמן, אבל אל תשכח גם, אל תשכחו גם, שבתקופה שלנו לא היו זרים בקבוצות.
3: נכון.
2: זה לא דבר של מה בכך.
3: בוא נדבר על האקטואליה, אהוד, שאתה מסתכל על ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, זהו, זה המאני טיים, 6 ימים לסיום העונה, וזה יכול להגיע להתנקז למחזור האחרון. באר שבע כמובן עם יתרון משמעותי, 2 נקודות ויחס שערים עדיף. איך אתה רואה את הפינאלי, איך אתה חושב שזה ייגמר?
0: קודם כל, אני רוצה להתייחס לשאלה שאתה עדיין לא מבין קודם. אני חושב שפעם היו שחקנים מבחינה כישרונית שלא יהיו יותר פה במדינת ישראל. יהיו שחקנים כמו זהבי, שחקן של עבודה קשה, של השקעה, לא יהיו יותר את אייל ברקוביץ', רובן עטר, אלי אוחנה, כי אלה גדלו בשכונות, שחקו 24 שעות כדורגל, והם ילדים קצת אחרת. זה לגבי השאלה הזאת. אז אני חושב שלא יהיו כישרונות כמו שהיו פעם מבחינת כדורגל. דבר שני, מבחינת ההתמודדות על האליפות, אני חושב שביתר ירושלים עשתה אתמול ניצחון גדול, ניצחון של אופי, ניצחון של באמת חזרה מפיגור באמת עם הגב לקיר, אבל לצערי, אני אומר, לצערי, לדעתי, ביתר שבוע שעבר בדקה 85 הפסידה את האליפות.
3: או בסמי עופר, מאחד מהמקומות
1: האלה. סמי עופר,
0: במכבי
1: חיפה.
0: לא, סמי עופר כבר נגמר, אתה כבר הובלת על הפועל.
3: בסדר, גם זה נגמר.
0: אני חושב שאתה יודע, עוד 6 דקות של... כי גם הגול היה ממש ממש מקרי כזה, מהרמה, ובאמת...
3: בואו, באר שבע הייתה קבוצה יותר טובה במשחק בטדי.
1: הכל מקרי בכדורגל.
0: נכון.
3: ושהוא עשה גול גדול, אבל בואו נגיד שהטקו
0: הזה יפיין מאוד. אבל בגדול אני קשה לי לראות את הפועל באר שבע מפספסת 6 נקודות.
3: היא לא צריכה לפספס 6, היא צריכה לפספס 3.
0: במקרה גרוע אני אעשו תיקו נגד מכבי ונצחו מכבי חיפה. אבל אני כבית"רי אומר, כל עוד אפשר נשחק עד הסוף, ניתן את החוויה לאוהדים, ניתן את הכבוד למועדון, להתאבד, אבל אני חושב שאם בסופו של דבר ביתר לא יקחו אליפות העונה הזאת, זה יהיה פספוס ענק, באמת.
3: דני,
0: אחרי העונה כזאת גדולה של ביתר.
3: דני, מה שכחילה אומר, עזוב, מכבי חיפה באמת שהיא לא מצפה מעצמה כבר, אבל דני אומר, אין סיכוי שמכבי תל אביב בא לטרנר ומנצחת.
2: דווקא אני חולק על אהוד בעניין הזה, כי אני חושב שמכבי תל אביב בהחלט יכולה להוות יריב שקול לפועל באר שבע, אני חושב שמכבי תל אביב, החשבונות שיש בין מכבי להפועל באר שבע, הם ימים ימימה. ואני חושב שהיכולת של מכבי תל אביב, ראינו את זה גם אתמול, במשך 60 דקות, מכבי הייתה טובה יותר מביתר ירושלים, הגיעה להרבה יותר מצבים מאשר לביתר, וכמובן, ביתר, עם 3 הזדמנויות שנעצרו על ידי מליקה, שבהחלט מתגלה כאחד השוערים הטובים בארץ,
3: נכון.
2: מנעו מביתר להפקיע עוד שערים. אבל מכבי תל אביב יכולה בהחלט לנצח בבאר שבע, ויכולה גם לעשות תיקו. כך שאני אומר שהאליפות תוכרע במשחק במחזור האחרון.
1: אתה מעדיפה, דני, לעשות את זה בגמר, את כל
3: בדיוק.
1: באמת שוויון הזדמנות.
0: דני, רק דבר אחד, אני מסכים איתך עם כל מה שאמרת, אתה מכיר

עשה מצוינת, הרגת אתמול. הבעיה שגם אתמול ראית שהמאמן שלהם והקבוצה כבר חושבים לקראת גמר הגביע. הוא כבר בדקה 55 עשה רוטציה, הכניס הרבה מאוד שחקנים. ואני אומר עוד פעם, זה יהיה שיקול של מכבי, לדעתי מכבי יעשו שיקול.

0: המאמנים שהטביע חותמם בכדורגל הישראלי, והוא יגיד לך שמי שמפסיד ביום רביעי נגד הפועל באר שבע, סביר להניח שיפסיד גם את גמר הגביע. כך שזה לא אינדיקציה.
1: בוא, נגיד משהו, זה כן ולא, כי רוני לוי הפסיד עם מכבי חיפה, אם אני לא טועה, 6-0 נגד מכבי תל אביב, וארבעה, חמישה ימים אחרי זה, מכבי חיפה ניצחה את מכבי תל אביב בגביע.
0: זה נכון, זה קורה אחד למיליון. גם אנחנו ב-76 הפסדנו למכבי תל אביב במחזור האחרון.
1: וניצחתם בגמר גביע.
0: וניצחנו בגמר גביע, אבל זה לא אינדיקציה. אני חושב שמכבי תל אביב בהחלט יכולה להוות יריבה שקולה בבאר שבע, יכולה לנצח, יכולה גם להפסיד, אבל ההרגשה שלי שהמשחק הזה...
1: מה, אתה חושב שמכבי תל אביב יכולה להגיע אגב, תקו לא מספיק לך, אבל לא משנה. אתה חושב שמכבי תל אביב יכולה לבוא לטרנר ולנצח באר שבע? בוא, אני לא רואה, אני אומר לך אמיתי, אני לא רואה.
2: יתרון הביתיות של באר שבע מאוד משפיע במשחק הזה. בקבוצה הזאת אנחנו יודעים בדיוק באר שבע בבית, קשה מאוד לנצח אותה.
1: כן. ואתה יודע מה הכי מעליב? שאנחנו מתחילים מתייחסים למכבי חיפה. יש משחק באר שבע נגד מכבי חיפה, מחזור אחרון. זה כאילו, הנה בדיוק, כמו שאתה עושה, כולם עושים, אתה צודק ב-100%, שלמה.
2: היית אתמול למקום.
1: וזה מסביר שאתה...
3: אולי אתה תבוא הפתעה משם, אני יודע.
1: לא יכולה לבוא הפתעה. בוא נגיד ככה. מה?
4: אני גם לא מזלזל מה שמחכה לביתר ב...
1: פתח תקווה.
4: ואחרי זה עם הפועל תל אביב.
1: הפועל תל אביב תהיה מלחמת עולם.
4: וגם פתח תקווה יכול.
1: גם פתח תקווה. בוא, כן, פתח תקווה ראית המשחקים האחרונים.
4: כן.
1: אחת פה, אחת פה, זה לא זה משהו כבר, אין פה איזה תבוסות או משהו.
4: אלא, הם באים, אתה יודע, טבול הרסה, מה יהיה?
1: שלמה, אתה מחייך, מה אתה אומר?
3: אני רוצה להגיד לכם משפט, אני רוצה להגיד לכם משפט.
2: עם
1: הפועל
2: תל אביב, באימקה.
1: דני, זה עד עכשיו, זה עומד לך בראש כל הזמן, אה, המשחק הזה?
0: מה זה, שלמה עומד לי בגרון כבר, אתה יודע כמה שנים. אתה יודע מה קרה אז בתקופה היא, אנחנו הובלנו את הטבלה ב-13 נקודות הפרש משלמה.
2: כן.
0: ובסופו של דבר שלמה לקח את האליפות, ואתה יודע מה? אני שמח בשביל שלמה. למה הוא מגיע לו בחוץ?
1: אני לא מאמין שאתה אומר את זה.
4: היום הוא שמח.
1: בדיוק.
0: היום אני שמח ששלמה, ולא קבוצה אחרת.
1: אה, זה משהו אחר. אבל אני חושב, אני חושב שבסופו של דבר באר שבע קבוצה טובה יותר שמגיע לקחת אליפות. אין מה לעשות.
0: כן, אני מסכים איתך, אנחנו ראינו את זה.
1: תלוי רק בה.
0: ראינו את זה גם במשחק בטדי, באר שבע הייתה טובה יותר.
1: מה, מחצית ראשונה בטדי, באר שבע לא ספרה את ביתר ירושלים בכלל.
2: כן, דני, אבל ביתר עשתה השנה עונה מעבר לציפיות.
1: כן.
2: אף אחד לא האמין שהיא תגיע למצב הזה.
1: עונה אדירה. עונה אדירה.
2: עונה אדירה, תשמע, 12 משחקים לחזור אחרי פיגור. לנצח את מכבי תל אביב פעם אחת 6-2, פעם שנייה 4-2, 2-1, לא להפסיד למכבי תל אביב בשום משחק. זה עונה מעל ומעבר לציפיות, ותראה את כמות הקהל שביתר הביאה השנה למגרשים. הקהל של ביתר, יש הרבה יותר קהל מחוץ לירושלים מאשר בירושלים בביתר היום.
0: זה נכון, אני חושב שב-20 המשחקים האחרונים, טדי מלא עד אפס מכל, כל הכרטיסים סולד אאוט. אני חושב שגם מגיע הרבה תשבחות להנהלה של ביתר, לאברמו ולכפיר אדרי, שלביתר יש את התקציב הנמוך ביותר מבין ארבעת הקבוצות הראשונות, באר שבע, מכבי תל אביב.
1: ביתר ירושלים והתקציב שכר שחקנים, מקום חמישי בליגה. חמישי. מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, אחר כך ביתר ירושלים.
0: סנצי, וחשוב להזכיר את העבודה הנפלאה של ברק יצחקי, ובמיוחד של אלמוג כהן. האיש מאחורי הקלעים.
2: כן, אני מדבר על זה.
1: ביתר עושה עונה גדולה, באר שבע, קבוצה טובה יותר, אחלה קבוצה שבעולם.
0: אבל אתה יודע מה, יש אלוהים בשמיים, יכול מאוד להיות שהמשחק
1: בפתח תקווה פתאום... לא הבנתי, למה באר שבע, באר שבע היא לא קבוצה ישראלית? באר
4: שבע זה לא היה שאלה, מתחיל שם.
1: כן, בבארות.
2: תגיד לדני, אתה על יד אלוהים כל הזמן. הוא על יד הכותל, על יד בית המקדש. הוא קרוב לאלוהים, יותר ממך.
4: אבל אברהם אבינו התחיל שם.
2: אברהם אבינו.
1: כן, אברהם אבינו התחיל בבאר שבע.
4: מה קרה לכם?
0: כן, אבל בית המקדש בירושלים.
4: למה אתם מגייסים את אלוהים תמיד שאתם רוצים משהו?
0: אנחנו אוהבים את אלוהים, אנחנו מאמינים באלוהים.
1: גם בבאר שבע מאמינים באלוהים. על הכיפה, דני נוימן ואהוד קחילה, תודה רבה לכם.
2: תודה רבה,
3: תודה רבה.
1: יאללה, בואו נצרף אלינו את אייל חטאב בספורטקאסט 7. אהלן חטאב, מה העניינים?
5: אהלן, שלום לכולם מבאר שבע.
1: שלום, מבאר שבע. מי ישמע, עכשיו אתה באירוויזיון, דו ספואה, מבאר שבע.
5: אנחנו מדינת הנגב נקראים, להזכיר לכם.
1: אתם מדינת ישראל, אתם חלק מאיתנו, אנחנו חלק מכם, הכל בסדר.
4: תגיד, ערס היהדות, תחמיא לו.
1: למה, איזה ערס יהדות?
4: ערס.
1: אה, ערס, כן. אחת

0: מה אתה אומר על מה שקוראים באר שבע העונה? איך אתה רואה את זה?
1: עם באר שבע, הכל טוב, ברוך השם, העונה, כדורגל, כדורגל טוטלי.
2: אני מרגיש כמו בכוילל.
1: כן, דרך אגב, מי שהטמיע את המונח הזה חזק זה רן קוז'וך, חבר שלך. שכל משפט שני, ברוך השם, ותודה לאל.
0: לא, הוא חזק בתורה.
1: חבל הזמן. זה נתפס. אני פתאום תופס עצמי, אומר, ברוך השם,
0: אז אתה רואה, אז הוא עשה משהו טוב.
1: כן.
0: ליהדות.
1: הוא עשה הרבה דברים.
0: לא, ליהדות, ליהדות, לא לכדורגל, ליהדות.
2: התמעת היהדות.
0: התמעת היהדות, השרשת היהדות. תגיד לי רגע, חטב, כשאתה מסתכל על השני משחקים, מי הייתה יותר נחמדה, הפועל תל אביב או מכבי תל אביב, לקבוצות שלה?
1: תקשיב, אני, מה זה לא בשיח הזה?
0: לא, אני שואל, אני שואל.
1: אני ראיתי את הפועל תל אביב יורק כדם ביום שישי.
0: אוקיי.
1: וראיתי את מכבי תל אביב אתמול עם 500 הזדמנויות.
0: אז אחלה, אז אחלה, אני מסכים איתך אגב. אני מסכים איתך.
1: כאילו, כל השיח הזה של המחירות...
0: כן, איזה מחירות? תגיד לי, אם יש מחירות בכדורגל...
1: לא מכבד, לא מכבד את האנשים.
0: לא מכבד את... לא מכבד את המנצחות ולא מכבד את המפסידות.
1: אני מכיר את אלי, אני עברת אישית.
2: אנחנו ציינו איזה תאריך השנה, רגע, חטב. אנחנו ציינו איזה תאריך השנה של... איך קוראים לזה?
0: חג הסרוכים.
2: הסרוכים.
0: חג הסרוכים. אוהדי בית"ר חוגגים את החג הזה.
2: אני זוכר,
1: אני יותר... אין לך תאריך אחר.
2: רגע, רגע, אני יותר עתיק ממך, אבל אני זוכר גם את בית"ר בתוך המנדרז. אני יותר... בית"ר, באר שבע בתוך המנדרז. אם לא שחקן אחד...
1: איזה מנדרז של באר שבע?
2: של משחקים שהם... זה, שהם לא התאמצו?
1: שמה? מתי?
2: מתי?
1: כן? לא שכחתי, אני לא יודע.
2: אז תפתח גוגל, 5-6 שחקנים.
1: אני לא צריך לפתוח גוגל, הארכיון של הפועל באר שבע פה לנגד עיניים. מתי הפועל באר שבע פתחה רגליים?
2: אבל, תקשיב, אף אחד לא פתח רגליים.
0: אני לא חושב שיש דבר כזה בכלל, בוא. מה, אתה חושב שיש לפתוח רגליים?
1: אתה רוצה נתון היסטורי? היום, 17 לחמישי, 51 שנים לאליפות הראשונה של באר שבע.
0: 51?
1: כן, ב-75, ניצחון על הכוח רמת גן, שגם היא... לא פתחה רגליים.
0: אתה יודע מה, בוא, כל הדיבורים האלה, זה דיבורים של אוהדים, טוויטרים וכאלה, עריכת אבי כמוך יודע, שקראתי, אמרו מה יהיה באר שבע זה, אבל בשורה התחתונה הבאה, ביתה ירושלים, במשחק בנגד מכבי תל אביב, חמישייה בעלה ללן, מי כמוך יודע, זה במחזור האחרון של העונה שעברה, וכמה אתה התבשת, כן. כן, אז הכל יכול לקרות. רגע, רק בוא נצרף בבקשה, תומר לוי, תומר אלן, צהריים טובים.
3: אלן, צהריים
0: טובים. תגיד לי, תומר, מה העניינים קודם כל?
3: וואלה, בסדר גמור.
0: יופי. תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך לגבי העניין הזה של, של הפועל באר שבע. בוא, יש לה שני משחקים. עוד פעם, על הנייר, על הנייר. בוא נגיד שלפחות המשחק הראשון כרגע יותר קשה, בסדר? עזוב את המשחק השני. נכון? איך מתכוננים?
3: חד משמעית, מכבי תל אביב זה המבחן הרציני ביותר, קשה יותר. אבל הם צריכים לבוא, לנצח את שני המשחקים, שני משחקים בטרנר, היא הקבוצה הטובה ביותר, שלקחת לפותי, כנראה, תצטרך לנצח את שניים.
4: יש לי שאלה אליך, היות ומשחק הגמר בין שתי הקבוצות האלה, וסמוך מאוד שבוע לאחר מכן, איך המשחק הזה משפיע הגמר על המשחק הזה בשבת הקרובה, ביום רביעי הקרוב?
3: זה, אני לא, שלישי, שלישי, אני חושב שמכבי תל אביב תרווח את שני המשחקים שיש לה, כלומר, תעשה הרבה רוטציה, כי היא למעשה צריכה להכין את עצמה...
4: זאת אומרת, היא תבוא, היא תוותר על המשחק הזה בליגה בשביל הגביע.
3: אני חושב שהמשחק האחרון בליגה, היא תבוא עם רוטציה רחבה ותיתן מנוחה לכמה שחקנים,
0: לא, הוא לא מדבר לך על הפועל בטח, הוא מדבר לך על הפועל באר שבע ביום שלישי. יבואו גם, מכבי תל אביב תבוא רפואיה?
3: לא, אני חושב שהם... תשמע, קודם כל, אתמול הם כבר נראו די מותשים,
0: אחת
3: שנייה.
0: נכון,
3: דקה
4: 70
0: הם גמרו
4: סיפור. אתה ברק יצחקי, החילופים שלו היו טובים יותר מהחילופים של מאמן מכבי תל אביב. כי מכבי תל אביב, החילופים נחלשה.
3: מה זה נחלשה? נכנס אנדרדה וגמר את המשחק למכבי תל אביב.
0: תקשיב, אנדרדה, אני ראיתי את הקבוצת נוער של מכבי תל אביב.
4: ביתר ירושלים, הייתה טובה.
0: כמה שעות לפני, אנדרדה, אני לא בטוח שפותח בנוער של
3: מכבי תל אביב. הוא לא הצליח להתאקלם השנה, זה חלק מהסקת מסקנות שלהם.
0: מיליון 800, הוא מוציא על בן אדם כזה.
3: היה אחד כזה במכבי חיפה ב2.5 מיליון יורו.
0: בסדר, אז גם הוא לא פגע, אבל בוא...
3: אז אני אומר, אתה צריך מתישהו לקבל את ההחלטות הנכונות לקראת הקיץ, ושתמנה מנהל מקצועי, שיהיה לך פה מנהל מקצועי חדש, צריך להחליט אם הוא נשאר, אם הייטור שכבר שני משחקים לא בסגל נשאר.
4: יש מועמד למנהל מקצועי, תומר?
3: יש להם, לדעתי כבר מנהל...

0: עלי מסע ומתן מתקדם כבר עם אחד, שכנראה כבר מתחיל לעבוד. חדב. אנחנו בקרוב נדע גם את השם שלו.
1: חדב, דיברנו על, על השיח התקשורתי. כן. קח אותי רגע, אתה כאילו, אתה יודע, אנחנו מכירים כבר הרבה שנים, עבדנו ביחד בידיעות אחרונות גם, שעוד הייתם בליגה השנייה בבאר שבע, ותמיד אמרת לי, באר שבע קבוצה גדולה גם כשהם היו בליגה השנייה. קח אותי רגע לשיח התקשורתי. אתה חושב שבאמת יש איזה כיפוח של הפועל באר שבע? יש קיפוח?
2: בוודאי.
1: באמת?
2: בוודאי.
1: גם אתה שם?
2: אני, סליחה שאני אומר את זה, אני מדבר בערוץ הכי מקפח.
1: למה? דבר, דבר.
2: שקיים.
1: תגיד. תן לי ביקורת.
2: אני יכול לתת אני נתתי דוגמה גם, כאילו, ניצחנו את הפועל פתח תקווה לפני שבוע, עלינו למקום ראשון, אתה יוצא כאילו לאוטו, אתה רואה כותרת ראשונה, דרבי תל אביבי, כותרת שנייה, ביתר ירושלים הפסידה למכבי חיפה, כותרת שלישית, כאילו עושים לנו טובה, באר שבע עלתה למקום
1: ראשון. אבל חטב, דווקא בגלל שאתה איש תקשורת, אבל חטב, אתה היית עורך בידיעות אחרונות, אתה בפודקאסט, מה, אתה הרי מבין עניין, אתה יודע שמבחינת חשיפה, לידיעה של מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים ומכבי חיפה. אין מה לעשות, אין מה לעשות. אני יכול להבין כל אורך שעושה את זה.
2: ברור שביתר זה סיפור. אבל אתה שואל למה בבאר שבע מרגישים מקופחים? כי ככה זה, מה לעשות?
1: מה, בגלל הידיעה הזאת שהיא ידיעה שלישית ולא משונה?
2: לא, זה דוגמה אחת, לא סופרים אותנו.
1: מי לא סופר אתכם?
2: אתה יודע מה, בא נתך
1: חתומה
2: שעלתה לי היום בבוקר, הסתמסתי איתה לחברים.
1: אוקיי.
2: אומרת שרון פרי אצלכם בערוץ הספורט.
1: אבל היא לא פה, אז אני לא יכול לדבר, אני לא יכול...
2: לא, אני אומר עובדה שהיא אמרה, אני לא מלכלך.
1: אני לא יכול, אתה יודע, אני לא רוצה לדבר על אנשים שהם לא פה. בוא דבר איתי אם יש לך ביקורת על הגאווה.
2: אנחנו רוצים שביתר תנצח בפרי גיים, כדי שיהיה מתח.
1: אחלה,
2: בסדר גמור. איך אמרת לי בתחילת השיחה, באר שבע? באר שבע זה לא חלק מהמדינה? רק כשרוצים אנחנו חלק מהמדינה.
1: אתם תמיד...
2: לא, אנחנו לא רצינו שביתר תנצח.
1: נכון, אתם לא רציתם.
2: ושרון פרי פגעה בנו כשהיא אמרה את זה.
1: אני לא שמעתי, אבל עוד פעם, היא לא פה, ואני מעדיף לא לדבר על מי שלא נמצא איתנו באולפן. אבל חטב, אני רק אומר, בסופו של דבר, הפועל באר שבע, זו עיר גדולה, זה מועדון גדול, יש לכם בעלים אדירה, שחקנים, הכל, האוהדים, הכל בזה, למה כאילו כל הכיפוח, כאילו זה, אני חושב שזה מה שהיה אולי בשנות ה-70 וכאלה, אחורה, אני יכול להבין, אבל עכשיו, היום, מה, כאילו איפה, תומר, הנה תומר לוי.
3: רגש נחיתות קיים.
1: למה, אבל למה?
2: אני אגיד לך למה.
3: והם רחוקים מירושלים.
2: יכול להיות.
3: זה הכל, זה בגלל המרחק שהם רחוקים מהמרכז.
2: יכול להיות. שהפועל באר שבע משחק את ארבעה משחקי חוץ רצופים.
1: עשו את זה בכוונה.
2: לא, פשוט התקשורת לא אכפת לה. כל עוד זה לא דופק את ביתר, זה לא אישו. אבל כדור קרן מסריח בסמי עופר, דיברתם עליו שבוע, כי הצטערתם עליו. כדור קרן שדרך אגב היה קרן באבו, אני חותם על זה, אני ראיתי. אבל על זה מדברים, עושים קמפיין.
1: אז רגע, מה אתה רוצה שאנחנו מדברים? אם עכשיו המנהלת,
2: לא, המנהלת... לא, ומנתחים דברים לטובת ביתר, ומגמדים דברים...
1: אבל למה לטובת... רגע, אבל תקשיב, תגיד לי, חטב,
2: אתם...
1: חטב, תקשיב רגע. בואו, שלא תעשי...
2: למה הקדימו את המשחק
1: של ביתר? שלא תעשי לי תיק חמש...
2: למה לא של ביתר?
1: תבדוק
2: אם... למה אנחנו צריכים לעבור
1: ב-30
2: מעלות חום ביום שישי?
1: למה, רגע, תגיד לי, ביתר ירושלים אתם משחקתם ביום שישי ו...
2: אבל עכשיו אני משחק חוץ, עכשיו אני מדבר, עזוב אותי שבוע הבא נדבר שבוע הבא.
1: לא, אני אומר, רגע, כמה, רגע, אז עכשיו בוא נגיד גם, אז הנה עכשיו גם ביתר ירושלים מקופחת, בסדר? עכשיו בוא ניכנס למסכת הקיפוח.
2: היא יוצאת לפתח
1: תקווה,
2: לטיול של
1: אחר הצהריים. למה אתם לא, רגע, קודם כל אני לא בטוח שזה טיול, ובאמת אתם גם הייתם בטיול הזה, עשיתם 4-0 בטיול הזה.
2: לא, מכבי תל אביב זה לא טיול,
1: מכבי תל אביב. לא, אני מדבר אתם הייתם בטיול הזה, נכון?
2: היינו,
1: אבל... אז מה אתה רוצה שביתר ירושלים
2: לא צריך? אתה לא מבין, לא אחרי 3 ימים בטדי.
1: אבל עכשיו, אז למה עכשיו באר שבע שיחקה ביום שישי ומשחקת בשלישי, וביתר ירושלים שיחקה אתמול ומשחקת בשלישי? הנה, מקפחים אותה. איזה קיפוח.
2: אבל תקשיב, אבל תבין, אתה אוטומטית לוקחת אחד של ביתר.
1: לא, אתה, אני מנסה להסביר את המסכה של הקיפוח.
2: לא יכול להיות שקבוצה עם 4 משחקי חוץ רצופים, לא היה דבר כזה בכדורגל הישראלי, עוד נגזר עליה להקדים את המשחק הזה ליום שישי בצהריים, עוד לא היה, אנחנו לא שיחקנו מליגה לאומית.
1: תגיד לי, טרנר, אירח השנה, בפלי אוף, בלי... ביתר ירושלים, גם בעונה הסדירה וגם בזה.
2: אני אשם שעדי הקבוצות זורקים אבוקות?
1: וגם, ועכשיו כנראה גם את מכבי תל אביב. אז הנה אגיד לך ביתר ירושלים, איפה קיפוח, התאחדות, מקופחת, מקפחים.
2: לא, יש בית דין, גם אנחנו שנה שעברה התלוננו על בית הדין, מה אמרתם לנו?
1: מה אמרנו לכם?
2: תפסיקו
1: להתבחר. לא נכון. אני אומר לך שאני, עוד פעם, אני יכול לייצג את עצמי, בכל פעם, בכל רגע נתון, אמרנו שהפועל באר שבע, בנושא הזה, קופחה חד משמעית. שהיו צריכים לעשות משחק

0: חוזר. אין אחד שלא אמר את זה. על מה אתה מדבר? תגיד לי.
1: זה נשמע עוד סיפוח תקשורתי.
0: כן, עוד,
1: אתה
0: עוד...
1: רוצה?
0: כן, כן.
1: למה רק רן קוז'וך אין לו חוזה לעונה הבאה, זה אייטם תקשורתי?
2: למה?
1: וברק יצחקי אין לו חוזה לעונה הבאה, זה לא אייטם תקשורתי.
0: מה? למה לא מדברים על ברק יצחקי כבר חודשיים?
1: למה חצי עונה, פרפרתם את כל באר שבע, כל אחד שיוצא ברחוב אומר, קוז'וך שחצן, קוז'וך רוצה ככה, צנתי פעם, אני אומר לך, יש אנשים מצטטים אותך, צנתי פעם פרסם שהוא רוצה 120
0: נכון?
1: על ברק יצחקי.
0: אגב, רגע, אני רוצה לתת קרדיט לאיש שבקו, תומר לוי, הביא סקופ גדול, שהוא רוצה 120 מיליון, מה הבעיה בזה? לא הבנתי. זה ידיעה עיתונאית. מה אתה רוצה, שדומר יהיה דובר?
1: שצריך להיות שווה, שעל ברק יצחקי לא דיברו באותה
0: עוצמה. למה? דיברו על הקהל, דיברו על הקהל. דיברו על הקהל, שעל יצחקי.
1: טלפון אחד מכפיר אדרי, ואתם מורידים את הידיעה, אבל...
0: מי מוריד? תגיד לי, בוא, חטב, תשמע, זה כל כך מושרש בך, כי אני ידעתי שאתה מקופח, אבל לא עד כדי כך.
1: אני מקופח גאה, אתה יודע מה זה? אני זה שהיה פעם בהפועל באר שבע, ושמתי על הלוגו של המועדון את הסמל, גאוות הנגב. אני גאה איפה שאני...
0: אתה גאה? אז תהיה איפה שאתה. אז למה בחיינות? אז למה בחיינות?
1: אני מת על המקום הזה.
0: אגב, גם אני מת על באר שבע, ועל אלונה, ועל השחקנים.
1: למה לא אתה בטרנר כל העונה? סן ציפה. למה לא אתה בטרנר כל העונה?
0: חטב, תקשיב רגע.
1: אתה מרגיש... תגיד לי, מתי
0: פעם אחרונה בא
1: לפה שדר בכיר ושרלטון לשדר אותנו, מתי?
0: תגיד לי, אני מתעסק, אתה מתעסק איתי גם...
1: אני עוד שישי האחרון ששידר אותנו לירן שכנר. זהו, הוא לא היה יוצא מכבולות תל אביב.
0: תקשיב, רגע, תקשיב.
1: הוא לא היה עובר את צומת אשדוד.
0: תקשיב רגע, חכה, עצור, חטב, תקשיב. אני יודע שאתה רוצה גם להיות העורך שלי, אבל אני, כשאני נמצא או בבלומפילד, או בטדי, או בזה, זה המקומות, מחייה שלי, שם אני עובד, שם אני צריך לעבוד. אם הייתי יכול להגיע לטרנר, הייתי מגיע גם לטרנר. אני לא יכול להגיע גם וגם. זה אחד. שתיים.
1: כדוגמה, אתה כמשל, אבל זה לא רק אתה.
0: ב', ערוץ הספורט משדר את המשחקים המרכזיים.
1: רק תומר לוי שפה על הקו נוסע יוקנעם באר שבע.
0: נכון, נכון.
1: פעמיים בשבוע. זה כן.
0: שמע,
1: אבל
0: אני אגיד את האמת.
1: זה לא הקולגות שלך, אני לא אקופה שבת. כולל בעלי פודקאסטים מפורסמים לא הגיעו לטרנר.
0: אני אכפת לי, אבל... רגע, עצור שנייה. אני אכפת לי משני אנשים שמצאים איתי.
1: ומפרשנים אותנו, הם לא יודעים בכלל מי זה אמיר גן, אנחנו הלכים אמיר גן החיה במכבי תל אביב.
0: תקשיב רגע, תקשיב.
1: הוא היה כוכב כדורגל, בבאר שבע לא אומר, לא סופרים אותו, כי אתם לא יודעים בכלל מי הוא.
0: מי?
1: התקשורת.
0: לא, מי? על מי? גנח?
1: אמיר גנח.
0: אה, לא, אבל גנח בגלל התקשורת לא סופרים אותו.
2: אני להפך, אני בשבוע שעבר דיברתי על גנח ואמרתי, הוא לא מבקיע שערים, אבל הוא שחקן מאוד חיוני במערך של באר שבע.
0: אז ובגלל התקשורת הוא לא הולך לאירופה. זאת אומרת, רוצים אותו באייקס, אבל ג'ורדי קרויף נכנס לאתר ערוץ הספורט, הוא אומר, בוא נא לא כתבו הרבה על אמיר גנח, או לוואנט ולא כתבו על אמיר גנח, אז אנחנו לא רוצים אותו. למה? כי לא כתבו. דיינו, חטא, מספיק לנו. מקופח גאה, תשמע.
1: יודעים מה זה להריץ שחקן.
0: תגיד לי, יש לי שאלה. חטא, תכף אנחנו, לשנייה אנחנו עוברים, רק הערה אחרונה. אני אומר לאורך כל השנה הזו, שהפועל באר שבע זה המועדון הכי גדול בעשור האחרון. תארים, יציבות, אלונה ברקה, הכל זה. אז מה? תומר, בוא נשאר רגע תומר.
1: יש לי כבוד ליריבות שלי. מכבי תל אביב מועדון יותר גדול, ביתר ירושלים מועדון יותר גדול, הפועל תל אביב מועדון יותר גדול, ומכבי חיפה מועדון יותר גדול. אבל אתה יודע מה מפחיד אתכם? שאם באר שבע עושה את האליפות השישית, אז אנחנו עוברים את נתניה, ועוברים את ביתר, ומצטרפים...
0: אתם לא עוברים, אתם משווים. אתם משווים. אתם משווים, לא עוברים. רגע, בוא נדבר גם עם תומר לוי. תומר.
1: עוברים את נתניה.
0: לא, את נתניה, לא את ביתר. תומר, אתם משווים. אתה מסקר את באר שבע ביום יום, עם כל הכבוד לנו. אתה שומע את אחד הבא, אני יכול להוציא חולצה, אני מקופח גאה, זה משהו חדש. אני מקופח גאה. איך אתה מרגיש את זה באמת? אתה שומע את חי את באר שבע, אתה מאלה שעושה את כל הנסיעות הארוכות האלו, מי יוקנעם כל פעם.
3: אני אגיד לך את האמת, אני אעשה את זה, עלתה אצלי ידיעה, אני חושב לפני משהו כמו 10 ימים.
0: כן.
3: שבאר שבע נצחה את הפועל פתח תקווה וחזרה למקום הראשון. ושם באמת, הרבה מאוד שחקנים דיברו איתי ואמרו לי שהם ייקחו את האליפות הזאת, למרות שכולם רוצים שהם לא ייקחו, ונגד הרצון של כולם, והם יעשו את זה. וקיבלתי הרבה מאוד טלפונים מהרבה מאוד גורמים בבאר שבע, לא רק מהקבוצה עצמה, בכלל בעיר, שאמרו לי, תעזוב אותך מהקטע הזה, תעזוב אותך מהכיפוח, תפסיק לרשום על זה. זה לא עושה לנו טוב, אנחנו רוצים להיות שקטים, אנחנו רוצים להיות מרוכזים, אנחנו רוצים להיות...
1: אני יודע ממי קיבלת את הטלפונים האלה.
3: קיבלתי כמה, דרך אגב.
0: ולא מכפיר אדרי, אגב.

0: לא, קיבלת ממי שכנראה לא גר בבאר שבע, בסדר.
1: לא,
2: גם, גם. חטא, מה אתה עושה? אתה עושה את כל הבאר שבע, הם מקופחים? אתה יודע כמה הודעות אני מקבל פה? הוא בכיין. רגע, תקשיב, קודם לי, הוא בכיין, הוא מקופח. הוא חסר ביטחון, אוהדי באר שבע, זה דברים שההורים שלנו פעם דיברו, אנחנו היום עיר גדולה בישראל, אנחנו היום קבוצה גדולה בישראל.
0: סבבה, אם יש חושב ככה, בסוף, בסוף, בסוף, כשיש משברים וכשיש הפסדים, אז כל הרגשות קיפוח יוצאות. זה מה שקורה בסוף.
2: איזה קיפוח? למה צריך להיות מקופחים? אתם, באר שבע זה, זו אימפריה. תגיד לי, אתם נורמלים?
3: אני אומר לך, אני גם שומע את צנצי, ואני אומר לך, וגם אני, לאורך כל העונה, אמרנו שבאר שבע הקבוצה הטובה ביותר בליגה.
2: נכון.
3: היא הקבוצה שהיא צריכה לעשות על אליפות בהתעשה אליפות.
2: מה לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
3: אני יושב עם צנצי פה. הוא אומר כל הזמן שבאר שבע הקבוצה הכי טובה.
0: אתם עושים מזה כאילו...
3: גם היום הוא אמר שבאר שבע היא הקבוצה הכי טובה בליגה.
2: נכון.
3: מה אתה אומר לי? הוא לא אומר את זה.
0: ברור.
3: אז מה אתה...
2: רגע, אבל ביתר הייתה בשבוע שעבר המקום ראשון.
3: הוא אמר
2: את זה
3: לכל אחד דרך שבאר שבע היא מביתה ירושלים ומגיע לאליפות. וגם אני טענתי את זה, מתחילת העונה אני הצבעתי את באר שבע כקבוצה שתעשה אליפות לשנה.
2: חטא, הייתי בטוח שזה משהו נקודתי, אני רואה זה כאילו, מה זה, זה גם כל התקשורת כאילו בבאר שבע מרגישה מקופחים כאילו?
0: איזה תקשורת יש
2: בבאר
0: שבע, חוץ מרדיו דרום?
2: רדיו דרום, הפודקאסט שלך? יש כתבים שמסקרים.
0: אין כבר מקומונים כמו פעם. בוא, אין כבר מקומונים כמו פעם.
2: יש נדב דייג, אנשים מכובדים.
3: דייגי.
0: נדב דייג זה רדיו דרום.
2: עכשיו הוא רדיו דרום.
0: כל אחד שיקח את זה לאן שהוא רוצה, וכל אחד שיעשה עם זה מה שהוא רוצה. אני אומר לך, אלה התחושות שלנו.
2: אבל הוא אומר לך משהו, הנה.
0: אתה מכיר, אתה מכיר.
2: חטב, אתה יודע שאתה...
0: אתה מכיר מה משתמש צהוב גונב דעת, נכון?
2: חטב, תקשיב, אתה יודע שאני מאוד אוהב אותך.
0: הוא מדבר על זה יום יום, מה? אני צריך להגיד
2: לך משהו. אני מאוד אוהב אותך, אני חושב שאתה עושה, אתם, כל אלה שעושים את הנרטיב הזה, עושים נזק גדול מאוד, גם לעיר וגם למועדון. כי אתם כל הזמן לוקחים את המועדון הזה אחורה. מקופחים, בכיינים, חסרי ביטחון, רגשי נחיתות.
0: ברוך השם, עמרן קוז' יוחש לנו ביטחון בקבוצה.
2: נו, אז תהנה, אז תהנה, אז תהנה.
0: אנחנו נהנים, אבל...
2: אתם אימפריה, אתה יודע מה זה אימפריה, הפועל באר שבע אימפריה.
0: התקשורת היא זאת שמתעלמת מההצלחה של באר שבע.
2: איך אתה אומר שמתעלמים? אנחנו כל היום בחמש... אנחנו שלוש שעות פה מדברים רק על באר שבע, מפרגנים לבאר שבע. תומר לוי הביא ידיעה מצוינת על רן קוז'וך, דנים בידיעה הזאת. ניר קלינגר הביא ידיעה מצוינת על ברק יצחקי, דנים בידיעה הזו, מה הבעיה? כאילו, בוא. לא, לא מבין...
0: הנימה של הדברים היא שיש רצון להריץ את ביתר לאליפות. זה כבר חצי שנה ככה.
3: שטויות.
0: בבאר שבע הם... אתה יודע מה? אני אתחכנן.
2: תגיד לי, שכחת שהיית מאמי לאומי? שכחת שהיית מאמי לאומי?
0: באליפות הראשונה קראו לנו המאמי הלאומי, נכון?
2: נכון.
0: אז עכשיו ביתר היא כאילו הקבוצה שאוהבים ללטף אותה.
2: אוקיי. אז אתה יודע מה? נגיד וזרמתי איתך בדבר הזה, נו. אז כאילו, אז אתה היית מאמי לאומי, ועכשיו כאילו ביתר מאמי לאומי, כאילו.
0: מה זה נו? אז אנחנו רוצים לקחת את זה על אפכם וחמתכם, זה
2: מה זה אפכם וחמתכם? מה אתה חושב שכל התקשורת...
0: אנחנו נצליח על המגרש.
2: אתה חושב שכל התקשורת רוצה שביתר ירושלים תיקח? או כל האוהדים רוצים?
0: זה קלות, מה זה? כל המדינה, לא כל
2: המדינה.
0: כל המדינה, מהממשלה ועד כל הממשלה.
2: כן, ביבי מריץ את ביתר.
3: ממשלה אפשר להבין, אבל בסדר.
2: בואו, אוהדי הפועל תל אביב למשל, נראה לי שפחות, נראה לי אוהדי סכנין, נראה לי שגם פחות. יש עוד הרבה כאלה שרוצים וכאלה שלא רוצים.
0: זהו, זהו. זהו בערך.
2: חצב, חטב.
0: תודה.
2: אוהבים אותך אח שלי.
0: תודה.
2: יאללה, בואו, תומר.
0: אה.
2: קח אותנו אחרי כל ההתבחיינות הזו. אגב, אני מכיר את חטב, תשמע, 30 שנה. לא שמעתי אותו כך, עכשיו אתה יודע, זה קבוצה של מקום ראשון בליגה.
1: אני לא, אני אגיד לך את האמת, אני לא אוהב להיכנס לדברים האלה, כי אתה יודע, בסוף אוהד חושב מה שאוהד חושב בשורה התחתונה.
3: איך אתה מרגיש עם זה?
1: אני? אני חושב שהם בכלל לא מקופחים הפועל באר שבע, אבל אני חושב שהם עושים נכון, שהם מאוד שקטים, ואני חושב שגם הצוות המקצועי וגם אלונה, די סוגרים אותם מכל מה שקורה מהאוהדים, מבחינת אנחנו כן מקופחים, אנחנו לא מקופחים, תבואו תנצחו שני המשחקים בטרנר ותקחו אליפות, על מה אנחנו מדברים פה, תגיד, מקופחים, לא מקופחים,
2: כן
1: מקבלים מתנות, לא מקבלים מתנות, יש לכם שני משחקים של מאני טיים, בבית שלכם, עם הקהל שלכם, תנצחו אותם, תקחו את האליפות ותנו לשאר לדבר.
2: אני חושב שזה...
1: מי שאחת לוקח את האליפות ומי שתיקח אם זה תהיה הפועל באר שבע, או ביתר ירושלים, מי שציין במקום הראשון, הכי מגיע לנקודה.
2: אני חושב שבשורה התחתונה זה דלק שמניע את האוהדים. אני לא חושב שאלון

0: ברקת לא רוצה,
1: היא לא חלק מזה,
0: היא לא חלק מזה ולא רוצה שבאר שבע, כי זה ממתן את באר שבע נמוך.
1: אגב, אני חושב שזה חלק מהסיבה שלא התלוננו על זה שיש להם ארבעה משחקי חוץ רצופים.
0: נכון, לא שמעת שום תלונה.
1: למרות שזה לא תקין, הנה, אני אומר לך, זה לא תקין. הם לא התלוננו על זה שהם משחקים ביום שישי ב-4, למרות שאני באופן אישי חשבתי שזה מאוד לא תקין אחרי משחק עונה ביום שלישי, להגיע ביום שלישי בצהריים למשחק. והפועל באר שבע לא מצייצת בקטע הזה.
0: יפה, אז תראה איזה פער יש בין המועדון שלא מתבכיין.
1: אבל בגלל זה אני אומר קהל, אני בחיים לא יכול לשפוט קהל. לא משנה של איזה קבוצה, כל אחד יגיד מה שהוא רוצה, אתה לא יכול לשנות את הדעה שלהם, הם רוצים לקלל אותך, הם קללו אותך, הם רוצים לחבק אותך, הם יחבקו אותך, הם רוצים לדבר על כיפוח, הם ידברו על כיפוח. אין טעם להתעסק עם זה, הקבוצה צריכה לעשות את שלה, זה הכל.
0: בסופו של דבר, הכל תלוי רק בבאר שבע.
1: נכון.
0: ניצחתם שני משחקים,
1: בדיוק.
0: לקחתם אליפות, זהו,
1: בדיוק.
0: נגמר. כיפוח, לא כיפוח, מה כיפוח. רגשי נחיתות, אני לא יודע איך זה מגיע.
1: אני חושב שהגישה בתוך המועדון היא הגישה הנכונה.
0: זה הכי חשוב, מה קורה במועדון?
1: היא גישה בריאה, ויכול להיות שזה יעזור להם, לקחת אליפות, הכל תלוי בהם.
0: תגיד לי איך באמת, אבל אתה יודע, אחרי הניצחון בבלומפילד, בוא, ביתר ירושלים עלתה, שלם, ביתר ירושלים עולה אתמול מטורף, מינוס 5, שחקנים גמורים. מכבי תל אביב התחילה ממש טוב וגם הובילה 1-0. איך בבאר שבע קיבלו באמת את ה... זאת אומרת, חשבו כבר שיגמר פה סיפור?
1: הם התאכזבו, אני חושב שהייתה אכזבה, כי כמו שאמרת...
2: במחצית הראשונה התוצאה הייתה צריכה להיות 3-0,
1: נכון? הפעם מכבי תל אביב הופיע למשחק מול ביתר ירושלים. בניגוד לשלושה משחקים האחרונים.
2: עד החילופים, עד החילופים.
1: אבל אתה ראית עוד פעם, לא רק חילופים, אתה יודע מה שלמה? ברגע שביתר התחיל לרחוץ טיפה על הגז, אנחנו רואים שוב, יש בעיה למכבי תל אביב בכל החלק ההגנתי. במיוחד במרכז ההגנה, במיוחד עם הקישור האחורי.
2: שתי הגנות היו גרועות מאוד.
1: לא יכול להיות שביתר ירושלים הגיע לכאלה מצבים בכזו קלות בבלומפילד. זה לא יכול להיות, זה לא נתפס.
2: וגם הטעויות שחוזרות על עצמם כל פעם שהם משחקים נגד ביתר. גם מכבי הגיעו לאין ספור מצבי הפקעה.
1: לא, אני אומר, מכבי תל אביב מצד אחד ההתקפה שלה עבדה מצוין, אבל היא לא הצליחה לעשות מזה. ההגנה שלהם לא מספיק טובה, לא יעזור.
0: אני רוצה לשאול את שלמה, יש שחקן קוראים לו ורלה, שכולם אומרים וואו וואו וואו, אני חושב שהוא שחקן של פוצ'יבולי, של שחקן של קט רגל.
2: אני חושב
0: שבשורה התחתונה, שלושה שערים. אם הוא לא עשה את השינוי הזה ולא ילמדו
2: את
0: הכדורגל, הוא לא
2: יודע
0: כדורגל, הוא לא מבין כדורגל.
1: אני חושב שהוא מכין הרבה מאוד מצבים לקבוצה.
2: ושני השחקני הגב שלהם, גם טעיתי מצד שני, זה שני שחקנים מצוינים, הם מהירות.
0: היית ממשיך איתם בעונה הבאה?
2: בהחלט כן.
0: כן?
2: כן. כן.
1: גם אני.
0: אני אומר לך ככה, ורלה שחקן עם יכולות אחד על אחד, חבל הזמן.
2: איפה נמצא שחקן עם מהירות?
0: אבל נכון, אבל מצד שני, הבן אדם
2: משלושה... ביתה כזאת עכשיו.
0: אבל
1: הוא לא מגיע את הבן אדם, זה מלמד אותו. אם היה חלוץ מרכזי ברמה גבוהה במכבי תל אביב,
0: נכון.
1: יכול להיות שהיה לו הרבה יותר בישולים ממה שיש לו. צריך להגיד גם את האמת.
0: אני שמעתי אגב את אבו פרחי מתבכיין בסיום המשחק. לא סופרים אותי, כן סופרים אותי.
2: אני חושב שמדמון שחקן יותר טוב.
0: אבו פרחי, שחקן לטעמי, בינוני מאוד.
2: מאוד בינוני.
0: שלא יכול להיות חלוץ של...
1: אבל אתה יודע מה לא פייר? לא פייר להפיל על שני הילדים האלה את התיק שנקרא מכבי תל אביב.
0: אבל תומר, תשמע מה תומר, מה שלמה אומר? שלמה אומר, אלעד מדמון יותר איכותי מבחינתו.
1: זה לא משנה מי יותר איכותי ממי. גם להפיל על אלעד מדמון, להפוך אותו פתאום לחלוץ...
0: מה זה להפיל? אחי, קנו אותו ב2 מיליון יורו.
1: אין בעיה, אבל הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון מוביל במכבי תל אביב.
0: ואבו פרחי יכול?
1: גם לא, גם לא, זה בדיוק העניין. זה שבינואר מכבי תל אביב לא הביאה חלוץ זר ברמה, זה, סליחה, זה פשלה שלה.
0: נכון.
1: עם כל הכבוד.
0: אני לא יודע אם זה פשלה, תודה רבה. אני לא יודע אם זה פשלה או קבלת החלטות. של המועדון,
1: קבלת החלטות לא טובה. קבלת החלטות לא טובה.
2: הם צריכים להביא שחקן התקפה 9, אבל 9 אמיתי, עם מספרים יותר גבוהים, חלוץ שיכול לתת מעל.
0: ואני לא בטוח שניקולסקו יכול להיות שם.
1: סנטי, זה מכבי תל אביב, אתה לא יכול להתגלח על מכבי תל אביב. אתה לא יכול לקחת שני חלוצים צעירים ולהגיד להם, וואלה, אתם עכשיו צריכים פה להציל את המולדת. זה לא עובד ככה. לא פלא שפרץ עם 17 שערים, ועידו שחר עם 14 שערים, כי אין מישהו אחר שיפקיע.
0: עידו שחר, זה היוצא מן הכלל, זה אין סיכוי בעולם שהוא חוזר על עונת שערים כזאת. זה, אתה יודע, זה...
2: אבל כמה אתה מכיר
1: שמונה? בסדר, אבל מה ששלו, שלו, מה?
0: לא, אדיר, מה שהוא עושה השנה, זה מעל ומעבר.
2: כמו דור פרץ.
0: תקשיב, דור פרץ 17 שערים ושלושה בישולים.
1: אבל הם השניים היחידים שמפקיעים גולים במכבי תל אביב, זה בדיוק הבעיה.
0: אז תעשה לנו רגע סדר, תומר, מה קורה במכבי תל אביב עם דור פרץ? שכל פעם ששואלים אותו את השאלה...
1: דור פרץ, נכון, לכרגע אין שום שינוי. אני יודע שצריך להתקיים בעוד שבוע, פגישה נוספת. להגיד לך את האמת, מההיכרות שלי, צנצי עם מיץ', מה שאנחנו יודעים, וגם מההיכרות שלך.
0: משהו נתן, נתן וזה.
1: אני לא אותו פתאום משדרג לו.

0: את ההצעה בצורה מטורפת.
1: לא, לא חייב.
0: ואם הוא לא ישדרג לו את ההצעה בצורה מטורפת, אני לא בטוח שפרץ יישאר. ואם דור פרץ לא נשאר, אז מכבי תל אביב שנה הבאה מבחינה מקצועית נחלשת עוד יותר. כי אי אפשר לספר סיפורים, ואי אפשר להביא שחקן ברמה של פרץ.
2: הוא השחקן הכי טוב היום במכבי תל אביב.
3: אז שלמה, איך תסביר את זה? הנה, אומר לך תומר גם, זה מה שאני גם יודע. נתק
1: אבל
3: לגמרי.
1: אבל יש לו את השיקולים שלו.
3: לא, אני אומר מכבי תל אביב. מה אתה רוצה לפספס כזה
2: כמו שחקן? הוא יקבל תוספת והוא יישאר במכבי תל אביב.
3: הוא יקבל
2: להישאר
3: אחלה, זה חשוב.
1: מה זה תוספת?
2: הניסיון שלו, כשהוא הלך...
1: רגע, מה זה תוספת? שתיימה? מורידים לו שליש.
2: עוד רוצים להוריד לו?
3: ברור. להוריד לו.
2: אם רוצים להוריד לו, שלא יישאר. אם הם אחרי עונה כזאת, יש להם את החוצפה להוריד לו אחרי עונה כזאת, אז שלא יישאר במכבי, לא מגיע להם עוד.
1: אני יודע שהוא עובד
2: על... אם הם הולכים להוריד לו, אני אומר לך, הם צריכים להוסיף לו.
1: הוא עובד על לא להישאר במכבי.
2: הם צריכים להוסיף לו, לא להוריד לו.
1: לא הוא עובד, הסוכן שלו.
2: 17 שערים, תראה מה הוא עושה. מלך השערים של מכבי תל אביב, מהקישור, מלך השערים, ורוצים להוריד לו.
1: כן.
2: זה חוצפה שרוצים להוריד לו בכלל.
0: וזה לא... יש בן אדם אחד שמחליט.
1: נכון.
0: זה לא שאינגליטיס ומנדפורד לא רצו לתת העלאה לדור פרץ רצינית. רצו לתת לו את החוזה שמגיע לו. יש בן אדם, קוראים איץ', הוא מקבל את ההחלטות. בוא נספר לכם עוד משהו. רוי רביבו שנה שעברה רצה מאוד לצאת לאפס קופנהגן. נכון. בסוף הם החליטו לתת סעיף שחרור שקופנהגן לא יכלה לעמוד בו. אוקיי, או לא רצה לעמוד בו לצורך העניין. אבל מה הם הבטיחו? הם הבטיחו לרוי רביבו, אתה תקבל בונוס שמן על זה שאתה נשאר. בוא, רוי רביבו לא מרוויח כרגע סכומי עתק במכבי תל אביב. לא. אל תתבלבלו.
3: נכון.
0: אוקיי, הוא אחד המרוויחים היותר נמוכים. לדעתי משהו בסביבות פחות מ-200,000 יורו לעונה.
1: אבל זאת, אבל אני אגיד לך...
0: את השחקנים הכי משמעותיים במכבי תל אביב.
1: אבל אני אגיד לך איפה הבעיה פה. איפה הבעיה פה?
0: לא, אבל תני עקוף עוד משפט.
1: כן.
0: אמרו לו, ניתן לך בונוס כבד. הבונוס הזה מעולם לא הגיע. למה? כי יש בן אדם אחד שקוראים לו מיץ', והוא זה שבסוף מקבל את ההחלטות.
1: הכל טוב ויפה, אבל מי שטעה פה, זה לא מיץ', הוא בא לאינטרס שלו. זה גם אבי וגם אבא של רוי. אתה מבין? חיים רביבו, שלא הכניסו סעיף, אוקיי? שהוא יוצא בסכום מסוים החוצה, אוקיי? ללא שיקול דעת בכלל של מכבי. זאת הבעיה, אתה מבין?
0: בסדר, היום, מכבי תל אביב לא נותנת לך להכניס את הסעיפים האלה. אין אף שחקן במכבי תל אביב.
1: היה אחד שהיום בעולם.
0: אני חושב שאחרון היה אוסקר גלוך.
1: יפה.
0: שהיה לו סעיף יציאה.
1: נכון.
0: מעבר לזה אין להם את הסעיפי יציאה.
1: אוקיי.
0: אבל אני מתאר לעצמי, שוב פעם, רק מתחושת בטן, כן, אני לא יודע. שרוי רביבו מאוד מאוד רוצה לצאת השנה בקיץ הזה.
1: ברור שהוא רוצה לצאת,
0: אבל אם מכבי תל אביב יעשו לו בלגן, אז יהיה בלגן גדול עם רוי רביבו.
1: הוא רצה גם לצאת בעונה שעברה.
0: מה זה רצה? הוא היה מת לצאת.
1: יפה, אבל אם אתה לא מכניס את הסעיף, אתה עבד של המועדון, עד תום החוזה.
0: בסדר, אבל אתה גם לא יכול להשאיר פה. אני רוצה לראות את מכבי תל אביב עושים השנה בעיות לרוי רביבו עם יציאה, שיגיעו הצעות ויגיעו הצעות עבור רוי רביבו.
1: אבל לא יגיעו הצעות.
0: אני רוצה לראות מה יהיה הטעם להתיר אותו בקבוצה.
1: אני לא רואה שיגיעו הצעות מקבוצות אירופיות, למרות שהוא צריך לקבל את הפורטוגלי.
3: הוא לא קיבל את הפורטוגלי עדיין.
1: אז אני אומר, צריך
0: לצאת. אני יודע, אני באותה בעיה.
1: אז אני אומר עוד פעם, אני לא רואה שיגיעו הצעות בקטע של מה שמכבי רגילה, שזה קודם כל מעל 5 מיליון יורו. באמת
3: תגיד לי, אתה מכיר מגן שמאלי שמשלמים על 5 מיליון?
0: אתה לא יכול לתת תג מחיר לרוי רביבו 5 מיליון יורו, עם כל הכבוד. עם כל הכבוד, חבר'ה, איפה אתם חושבים שאתם נמצאים?
1: אז אני אומר לך...
0: זה בסך הכל הליגה הישראלית.
1: אבל זה כבר יגיע החשבון, שאגב, שהוא יגמור חוזה עם השבחה וכל הדברים, כי אם אתה משלם לו פחות מ-200,000 יורו, אתה לא יכול לבוא ולומר, אני רוצה השבחה 800, אוקיי?
0: אין בעיה, אבל בסוף מה יקרה אם הם יעמדו על זה ויבקשו, כמו שאתה אומר, סתם דוגמה אני זורק, 4-5 מיליון יורו והוא לא יצא, בסוף החוזה הזה ייגמר.
1: נכון.
0: ושהוא ייגמר, מכבי תל אביב תרוויח הרבה פחות.
1: אם בכלל.
0: לא, אז מעט פחות תמיד יהיו לה.
1: אתה לא יכול לבקש, אתה יודע, 1,800,000 יורו השבחה, שאתה משלם לשחקן, מה שנקרא, שכר של ליגה שלישית בצרפת.
3: תומר, קח אותי רגע, אבל בוא נהיה, לפני שהעונה הבאה יש למכבי תל אביב, 10 ימים מאוד מכרים, גם המשחק הזה ליוקרה של מכבי תל אביב כמועדון מול באר שבע בטרנר, ולאחר מכן הגמר גביע מול אותה באר שבע. מה, איך מכינים את הקבוצה לקראת המשחק בטרנר בשלישי?
0: הרבה רוטציה, הרבה מאוד רוטציה.
3: גם בשלישי תהיה רוטציה?
0: מה?
3: גם ב...
1: צמצי.
0: ברור, כרגע הגמר גביע זו המטרה שלך.
3: אני לא מבקר את זה, אני שואל.
0: כרגע הגמר גביע זו המטרה שלך. מכבי תל אביב מבחינת הליגה.
3: זאת אומרת, מכבי תל אביב, הליגה היא סבבה, נחמד.
1: מכבי תל אביב, כדי להציל את העונה, צריכה להגיע בעונה שעברה, בעונה הבאה, למוקדמות הליגה האירופית, אוקיי? שזה ייתן לאוהדים איזושהי, אתה יודע...
0: נכון.
1: אשליה.
2: נחמה.
1: אשליה.

0: שהם לא בקונפרנס, אלא במוקדמות ליגה אירופית, שהם שיחקו שם בשנים האחרונות.
1: סנצ'ה, אתה ראית את מכבי תל אביב חצית שנייה. אם היא תעלה באותו הרכב בטרנר ביום שלישי מול...
2: אם היא משחקת עם אנדרדה, זה פחות שחקן.
1: יהיה לה מאוד קשה להפסיק מעמד.
2: תשמע, אנדרדה זה פחות שחקן.
0: אני רוצה להגיד לך,
2: כל
0: משחק שאני רואה את מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה מבין? כך יושב פה לידי מאמן לא של הרבה, אתה יודע, 35 שנה.
2: שהמציא את מכבי חיפה.
0: שהמציא גם את מכבי חיפה בין השאר. אני אומר לך, אף אחד מהזרים שעולים בשתי הקבוצות האלה, מועדוני פאר, לא היה פותח אצלו. שמעת מה אני אומר לך?
2: כן.
0: לא היה פותח. אולי היה עולה לעבות אחר כך. תשמע, אני פשוט לא מאמין. אתה יודע, אני רואה כל שבת, כל כך הרבה משחקים. כמו ראיתי גם נוער.
2: כן,
0: מבין?
2: גם ראיתי את הנוער.
0: ואתה רואה, בוא נע, ואתה רואה, מכבי חיפה, זרים מקבלים תנאים שבארצות המוצא שלהם לא יכלו לחלום על זה בכלל. מכבי תל אביב מקבלים תנאים שאתה מסתכל, אני פותח גוגל לראות מאיפה...
3: זרים לכדורגל.
2: כן, מאיפה השחקן. מבנצואלה.
0: תגיד לי, בונה, אז אני אומר, בונה, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות דבר כזה. תשמע, אני רואה כדורגל 60 שנה. זה לא יכול להיות דבר כזה. אני אומר לך את זה שלומו.
2: משקיבו על כל אחד בלטות.
0: אני מסקר את שלומו עם 81.
2: מולה.
0: מ-1981. השנה 45 שנה.
3: שתה לי אוקיי? את הדם עם כפית, הוא שתה לי.
0: לא מספיק.
2: לא מספיק, הוא אומר.
0: אבל בכל מקרה, בכל מקרה, אני אומר לך, היו זרים, הזרים היום, הם, אני אומר לך, חלקם לא מתלבשים, כי יש לך שמונה, חלקם לא מתלבשים, בסדר? והוא לא מרכיב אותם. Okay. אני מכיר אותו אימונים, משחקים, אני מכיר.
2: תגיד לא, מה עושים לא עם סעיתי ובלית שתומר?
0: גם סעיתי, שאתמול דווקא היה לא רע. גם...
2: לא רע.
0: אתה מבין? לא רע.
2: אתה בישול גדול, אגב.
1: אתה יודע מה הצעה שמונה זרים לבעלי הקבוצות הגדולות? נו. גרם להם להפסיד עוד יותר כסף. זה הכל.
3: שמעת?
1: גרם להם להפסיד עוד יותר כסף.
0: אני אומר לכם, אחד הדברים הטובים שראיתי עם מכבי חיפה...
3: שמונה זרים, רוצים עשרה זרים.
0: ואתה מכיר את מכבי חיפה טוב ממני. כן.
3: ולהביא שלושה זרים טובים ולתת לילדים לשחק.
0: אתה מכיר את מכבי חיפה טוב ממני, אתה אומר, אתה חי איתם באמת גם כעיתונאי וגם כעוד הרבה שנים, ואתה מהצפון. אתמול ראיתי ילדים שם, שבאמת נהניתי מהם. ואני אומר לך, אני לא...
3: מכבי חיפה?
0: מכבי חיפה.
2: תכף נדבר על מכבי חיפה.
0: בסדר, לא, אני שואל אותו בגלל שהוא איזה.
1: אני אגיד לך משהו, קודם כל, אתמול אני גם ראיתי את המשחק הזה בבית.
0: אז זאת שמה יוכל לשיר.
1: כשהילדים האלה יצאו ונכנסו עזרים וכל מיני שחקנים...
3: התהפך המשחק.
0: אז זאת,
1: לא. התהפך המשחק והפועל פתח תקווה הייתה הרבה יותר טובה.
0: עכשיו, זה משחק מוקדם, אתה מבין? אז יצא משחק מוקדם, אז אני לא יכול כאילו ללכת לעבור למשחק ליגת על אחר, אני תקוע עם זה, כי כבר באירופה נגמר. אתה מבין? אז פשוט אתה אומר, בוא נע, זה לא יכול להיות. על מה האנשים האלה באו ליאנקלה? אני אומר על רפאלוב ועל איציק עובדיה, ועל...
2: ברק בחר ופלורס.
0: ברק בחר ופלורס וכל זה. מה הבאתם לו? בוא נעזר, מבוא להונאה, זה לא זרים לכדורגל. לא אצלנו בישראל במועדונים כאלה. מכבי פתח תקווה לא לוקחים אותם. מכבי פתח תקווה אבי לוזון לא לוקח אותם. לא לוקח אותם.
1: קוף, ואז אתה בא לעצים ואתה רואה את כל השלטים האלה נגד ינקלה שחר.
3: לא רוצים אותך שחר בחיפה.
1: עכשיו, שלא יהיה פה אי-הבנות.
0: ראיתי אותו אתמול
1: ורטוזי. שלא יהיה אי-הבנות, ינקלה שחר בחר את ליאור רפאלו.
0: את כל החבר'ה שם.
1: ינקלה שחר שנייה קוף. ינקלה שחר בחר את ליאור רפאלו וינקלה שחר בחר את ברק.
0: נכון.
1: וזה הוא השם, הוא ראש המערכת.
0: איך הם נראים, איך הם נראים.
1: אבל מצד שני, התקציב של מכבי חיפה מעולם לא היה גבוה יותר. שכר השחקנים, אני אומר לכם בוודאות מבדיקה, הכי גבוה בליגה.
2: לא, מה?
1: השאלה, מה אתה עושה עם הכסף שיאנקלה נותן?
2: יותר ממכבי תל אביב?
3: אתה יודע כמה הוא משלמי שחקנים
1: שלו בכלל? יותר ממכבי תל אביב בשנה אחת משמעית.
2: וואלה.
3: אתה יודע כמה... תחשוב רק...
2: כן, זה אני יודע.
1: יאנקלה בשלוש, ארבע שנים האחרונות זרק יותר כסף ממה שהוא זרק בעונות האליפות
2: הגדולות. זה
0: חד משמעית,
2: אני אומר לך. בוא נעשה לך דוגמה למה אתה קורא לו חצי פולני?
0: כי הוא שחק בפולין.
3: הוא בא מפולין, הוא הולך בליגה פולנית.
0: אתה מבין? בוא נה, תקשיב. זה, בוא... אני אומר לך, זה עוקץ.
3: 2.6 מיליון יורו.
0: עוקץ, בן אדם בא. בוא נה, הוא לא קרא פה את הפלסטיק של השרוך.
3: אתה יודע, הם נלחמו בשבילו, אתה יודע מה?
0: שנתיים.
3: חשבנו מי יודע איזה כוכב.
0: שנתיים,
1: אני רק רוצה להגיד עוד משפט אחד, אם אפשר שאתם, ובזה אני אסכם.
2: אין
1: בעיה, אני חושב שמכבי חיפה, אם היא באמת התחילה את התהליך הנכון, וזה לקדם באמת השחקנים הצעירים. עכשיו, ברוך שזה לא יכול להיות הבסיס להכל, אז זה צריך להיות תוספת, כן? כי מכבי חיפה, אם עכשיו תעלה 10 שחקנים מהנוער, היא לא תהפוך להיות תחרותית ותיקח חליפות.
3: למה אני אמרתי את צדוק מלכה ואיתי מרדכי? רק בגלל הצעירים האלה.
1: אבל אם היא תשתמש בהם כחלק מהבסיס שלה,

0: והזהות של המועדון באמת, וזה ימשיך גם שנה הבאה, שיגיעו הזרים וזה, ולא יתפתו להביא אותם את הזרים ולהגיד, ולשלוח את הילדים האלה לכל מיני מקומות, אז מכבי חיפה קצת חיפרה על זיו בן שימול, על ירין לוי, ועל עוד שחקנים שהיא לא ידעה לשמור עליהם מספיק טוב.
1: אני לא רואה את ירין לוי מגיע
0: לקבוצה.
1: ירין, אני לא רואה אותו מגיע לקבוצה, אני רואה שמוכרים אותו לפני.
2: תראו אותו 100%.
1: כי הוא לא בא ברצון גדול לשחק.
0: הוא דווקא יש לו סיף יציאה, ואם אתם זוכרים, הכרטיס מתחלק 50-50.
1: נכון.
0: בין ביתר למכבי חיפה, וסיף היציאה זה 2.5 מיליון יורו, זה לא סיף גדול.
1: נכון.
0: אם תגיע הצעה טובה, והוא יוצא ללכת, לא יהיה להם הרבה מה לעשות.
3: אולי ביתר שלה הם ירצו אותו.
2: לא, הם לא יכולים
0: לשחק. לא, לא, הם לא יכולים לקחת אותו. הוא חוזר אוטומטית למכבי חיפה.
2: נעשה דרך דיון מכבי חיפה. יאללה, סבבה. תודה רבה לך. אני רק רוצה להקריא לכם את התגובה של עמותת אוסישקין בעקבות החשיפה שלנו בתחילת השידור. שאמרנו על העניין הזה של, שבעצם ביקשו שלושה שחקני נוער, בהתחלה הסכים ואחר כך לא, להלן התגובה, מערכת היחסים בינינו לא טובה, פנו אלינו רק בשישי בלילה, כי אז הפנימו את הבעיה, 24 שעות לפני המשחק המביש שהיה אתמול, זה יצר קושי טכני, כי קבוצות הנוער שלנו, אלפות המדינה, שיחקה משחק קשה רק ערב קודם, ותשחק משחק עוד יותר קשה הערב וחצי גמר, בואו לא נתחבא מאחורי קושי טכני, אנחנו כעמותה, ניסו להפיל על העמותה חובות, הבולט שבהם החוב לרשות מיסים של קרוב ל-10 מיליון שקל. אדום ניהול סל מפרים את פסק הבורר. הם פגעו ב-1,500, הם אומרים על הקבוצה של אופר עיניי, הם פגעו ב-1,500 ילדי המחלקה ובקהילה האדומה של הפועל. הסננו את הפועל מחדש ב-2007 כדי לקדם כחול לבן ולא לסתום חורים בליקיון זרים.
1: למה הם פגעו? הרי הפועל קנתה... ינאי קנה רק את הבוגרת.
2: כן, אז לא, אז הוא אומר שהם פגעו פעם בחובות, אני יודע מה, אין לי מושג. רמי לוי אומר בתגובה, רמי קון, סליחה, אומר בתגובה, כשצחי פנה אליי בשבת אחר הצהריים, הסברתי לו שלנוער יש חצי גמר פלייאוף היום ואימון אתמול. מאותו רגע לא הייתה שיחה. דיברו עם מישהו אחר בעמותה לגבי שחקני נוער ארצית, ליגה שלישית, כי נוער 2 תומכים כרגע בסגל של הפועל אורי. הוחלט לא לשלוח ממגוון סיבות, ביניהם כי כבר היה ידוע לכולם שהם הולכים לעשות פאולים. הוא אומר את זה, רמי קון. הם הולכים לעשות פאולים ולסיים את המשחק, ולא מגיע לילדים להיות שותפים לזה. הבנת? הם אומרים, ידעו מראש.
3: לא ספורטיבי.
2: כן, הם הולכים להתבזות, לבזות וכו'.
3: לא ספורטיבי.
2: זה רמי כהן, ציטוט רמי כהן. נחמד שבכל פעם שיש ביקורת עליהם, הם נזכרים שיש את מי להאשים, בעוד שהם צריכים לשלם את חובותיהם למחלקה, הם שוכחים מקיומה. היו כבר שתי ישיבות גישור שבוטלו, אבל תשמע, הדבר הכי מעניין שרמי כהן אומר פה, הוחלט לא לשלוח ביניהם, כי ידענו שהם הולכים לעשות פאולים ולסיים את המשחק מהר, ולא מגיע לילדים להיות שותפים לזה.
1: זה קיבלתי.
2: מעניין מאוד.
3: צודק.
2: מעניין, כן. בקטע הזה רמי כהן צודק לגמרי.
3: רמי כהן צודק. וכל הכבוד לו.
2: בבליק, עם מי אנחנו? יאללה, בוא נעבור רציתם את התשמע, אבל זה משפט תורף, כאילו שהוא אומר. ידענו שהם הולכים לעשות את הפאולים, סיים את המשחק מהר, ולא רצינו להיות חלק מה... לא רצינו שהנערים שלנו יהיו חלק מהביזוי הזה. ואיתנו ניסן קניאס, חוגג השלישייה מול בית"ר ירושלים. מה העניינים?
4: צהריים טובים.
2: מה נגיד ומה נאמר הפעם? את הפועל פתח תקווה אתם לא נצחים.
4: אין מה להגיד ואין מה לומר. במכבי חיפה, בשביל שיהיה טוב, וזה לאורך השנים כך, צריך שיהיה קודם כל מאוד רע.
1: חכה, עוד לא הגעת למאוד רע.
4: אוקיי.
1: חכה קצת, ברור.
4: אז אני חושב ששמעתי את כל מה שאמרתם, אני מסכים 99% מהדברים.
2: אז תן לי את האחוז שאתה לא מסכים.
4: לא, אני אגיד לך, גם שומו שרף שהיה המאמן הכי גדול בכל הזמנים, בטח במכבי חיפה, לא היה לוקח את הדאבל אם במקום אייל ברקוביץ', רוב ונטר וטל בנין, היה לו את אגבה, את סדריק דון ואת לא יודע מה.
2: אבל אולי הם הביאו אותם אליך.
4: נכון, נכון, אז שורש הבעיה.
1: לא, אני רוצה. אתה יודע מה אומרים מתנגדיו הגדולים של שלמה? אני אדבר איתך לאורך השנים, חלקם כבר לא איתנו. תמיד, אתה יודע, אנשים שממש היו איתו בקרבות, חבל על הזמן וכאלה, תמיד אמרו על שלמה דבר אחד, העין שלו. אתה...
4: אין בזה ספק.
1: אז אני אומר, הוא רואה שחקן, ואני הייתי איתו כמה פעמים, בטוברוק ובכל מקום, הוא רואה שחקן רבע שעה בתנועה, הוא רואה שוער, הוא אומר שפילר, נו שפילר. אתה מבין? שחקן, לא שחקן. הוא לא היה נוגע בסחורה הזאת, על מה אתם מדברים?
4: אתה לא צריך לשכנע אותי...
1: למכבי חיפה, למכבי חיפה.
4: את מכבי חיפה לעד, והפך אותה מעוד מועדון בליגה למועדון מהגדולים ביותר בליגה, זה שלמה. הזכויות הם שלו לעולם יהיו.
2: תגיד לי, אבל למה הקהל שלכם כפוי טובה? למה הקהל שלכם כפוי טובה?
4: עצוב מאוד מה שקורה עם הקהל.
2: לא מגיעים, לא מגיעים. אתם תמיד סיפרתם שאתם הקהל הכי...

0: לויאלי והכל הכי טוב. ובאמת יאמר לזכותה של מכבי חיפה, אם יש לה משהו גדול, זה רק אוהדים שלה.
1: ובעל הבית. קודם כל בעל הבית.
0: לא, מעבר לבעל הבית.
1: קודם כל בעל הבית.
0: אז גם בעל הבית.
1: לא שומעים אותו.
2: קודם כל, צנציק, 16,000 צופים במצב הכאוטי שמכבי חיפה נמצאת, שאין לה על מה לשחק בליגה, זה יפה מאוד. זה יפה מאוד.
0: מה יפה? תגיד לי, הגיעו, הפועל תל אביב מועדון גמור עד העונה הזו, הגיעו 21-22,000 צופים על רק אוהדי הפועל.
2: אתה תבדוק את הנתונים בסוף העונה, ואתה תראה שגם העונה מכבי חיפה הביאה הכי הרבה קהל בליגה. תבדוק את זה.
0: לא, אני חושב שכבר, אני חושב שהמחזורים האחרונים קצת הרסו לכם.
1: תגיד לי, אני שואל אותך שאלה.
2: אז לפחות עד הפלייאוף, עד הפלייאוף מכבי חיפה הובילה בביתה.
0: כן, זה נכון.
2: אז יפה. אז בוא...
0: נו, אז מה, סטיפה לא הולך וזהו, ועוזבים?
1: תגיד לי, אני שואל אותך שאלה. תגיד לי, אני שואל אותך שאלה. תענה לי דבר אחד. אני ראיתי אתמול את המשחק, והמשחק שלכם התחיל מוקדם יותר לפני המשחק הגדול. ראיתי את כל המשחק. אני אומר, שיחקו הילדים. הקבוצה נראתה, בוא'נה, פחות או יותר, לא רע. למה הוא היה צריך להוציא את שלושת הילדים במכה אחת ולהכניס את שלושת הכוכבים
2: כביכול? אני לא מבין את זה.
1: למה? ואז חלאפ ראית את הירידה, ועוד פעם, במקום את העונה הזאת שנשאר לו, תן לילדים האלה לרוץ את 90 דקות.
0: כל דקה זה חשוב להם.
1: תחשל אותם, תכין אותם לשנה הבאה. כי כשאני אמרתי לא ברק בחר, כי אני אמרתי איתי מודחי וצדוק מלכה, זה התחושה שלי מהבטן לתורת מכבי חיפה הייתה. הם מכירים את הילדים האלה, הם היו מכינים אותם לשנה הבאה. היינו מרוויחים מהעונה הגרועה הזאת. היינו מרוויחים מהעונה הגרועה הזאת. היינו מרוויחים 4-5 ילדים מהנוער שהיו בונים בסיס חדש למכבי חיפה. הוא לא יעשה את זה בחר. עוד פעם יביאו זרים. ועוד פעם לא התגיעו, ועוד פעם זה.
2: לא, שרים חייבים להביא, כי אתה...
1: אז תביא, רגע, מה זה חייבים? מה אתה?
2: אי אפשר לעשות אליפות.
1: תקשיב.
2: אנחנו לא היה...
1: אבל מה שאתה מביא זה לא זרים. מה שאתה מביא, הזרים שאתה מביא, מזיקים לקבוצה. מה, בגלל שיש איזה טייטל זר ויש לו הנחת מיסוי?
0: כן, אבל קוף הצעירים האלה לא הביאו אליפות למכבי חיפה בטווח של השנתיים.
1: מכבי חיפה השנה... מה שהם עשו עם מלמד, מה שהם עשו עם ורסנו, מה שהם עשו עם סדריק דון, הביאו, לוקחים, לא נותנים למלך השרים בליגה.
3: לאיבוי, לאיבוי.
1: לא, גומרים את מלמד.
3: אבל אני אומר לך עוד פעם.
1: למה?
0: זה נכון.
1: למה?
3: אתמול מלמד
1: הגיעות האלה... בלי לשחק עם הכיף קבוע, בלי לתת לילדים האלה אפשרות להתחשל עד סוף העונה. זה בושה וחרפה. ברק בחר מיצא את עצמו במכבי חיפה, והוא צריך ללכת הביתה, לא יעזור כלום. איתו זה לא ילך טוב שנה הבאה.
3: רגע, רגע, קניאס, קניאס, שנייה. מכבי חיפה עדיין במרוץ לאליפות המדינה לנוער, נכון?
0: מי? מה פתאום? מה פתאום? הפסידו לפני 200 שנה כבר, זהו.
2: לא, מה זה לפני 200 שנה? היום מכבי חיפה משחקת עם הנערים, זה כבר לא נוח.
0: נו, בסדר, זה אומר, לא במאבק.
2: כן, ברור.
0: למכבי חיפה, יש עכשיו בנוער, יש אינטרס אחד, להרוס למכבי תל אביב את האליפות, יש להם משחק בקצף.
3: כן.
0: ביום שבת, זהו. הם לא רלוונטיים בכלל.
2: נכון, אבל ברגע שעשו את ההעלאה של כל השחקנים, מעל 10 שחקני נוער לקבוצה הבוגרת, מספיקו את קבוצת הנוער לעונה, אבל אם לא היו עושים את זה, אז מכבי חיפה הייתה בפלייאוף התחתון. מה שהביא את מכבי חיפה בסופו של דבר לפלייאוף העליון זה הילדים האלו. אני מסכים עם קוף, איכות הזרים היא מאוד גבוהה, אבל אני לא שוכח...
0: גבוהה? נמוכה?
2: איכות הזרים מאוד נמוכה, אבל אני לא שוכח שלפני שנתיים היה פה תלכית זרים שלא היה הרבה שנים בכדורגל.
0: נכון,
3: אבל זה הוא כמו שבוע.
0: בדיוק, אבל מה זה רלוונטי?
2: זה לא רלוונטי, לכן מכבי חיפה חייבת קודם כל, לפני זהות המאמן, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, להחליט מי מביא את הזרים האלו. מי בוחר את הקבוצה, מי בונה את הקבוצה.
0: נכון, אז מה? אז מה אתה נותן?
3: מה זה זהות המאמן? זהות המאמן כרגע ידועה עד להודעה אחרת.
0: כן.
3: זהות המנהל המקצועי ידועה עד להודעה אחרת. מה זאת אומרת זהות המאמן?
2: אז בסדר, זה ברור שהם תחת חוזים, גם רפאלו וגם ברק, אבל...
3: אבל מי עובד על העונה הבאה? הם עובדים על העונה הבאה.
2: אני מבחינתי, אם אני הייתי מנהל מקצועי של מכבי חיפה, ביום ראשון כבר היו לי 3 או 4 החתמות עם 10 שחרורים. ביום ראשון, מיד בתום הליגה, כבר הייתי...
0: זאת אומרת, בראשון הבא אתה מדבר.
2: כן, היו לי כבר שחקנים
0: חתומים. אבל כנס, להגיד לך מה הכי מעליב למועדון, באמת שאני... בוא, תמיד אנחנו אומרים את זה, הוא אחד משני המועדונים הכי גדולים בכדורגל הישראלי, יחד עם מכבי תל אביב.
2: נכון.
0: העובדה שמכבי חיפה משחקת במחזור האחרון של העונה נגד הפועל באר שבע בטרנר, וכולם אומרים רק כמה זה ייגמר. עכשיו, אתה מבין? זאת אומרת, איזו השפלה זו לתדמית, למועדון הזה שקוראים למכבי חיפה, שזה, תשמע, זה כאילו בואי לא רלוונטי בכלל, זה כאילו רק בכמה זה ייגמר. נגיד, מכבי תל אביב עוד אומרים עוד יכולה לעשות משהו.
1: אם אתה רואה שהפועל פתח תקווה, 7 מחזורים, לא לקחה נקודה אחת.
0: נכון, ולקחה למכבי חיפה.
1: לא רק שלקחה נקודה, היא הייתה טובה יותר.
0: היא הייתה טובה יותר, חד משמעית.
2: ומעבר למקצועי, אני...

0: מ-2014 שהאצטדיון הזה נפתח, אני לכל משחק מגיע, אני מרגיש אירופה. לפעמים המשחקים ברמה נכון? של אסיה, אבל העבירה באצטדיון, הקהל,
1: התוצאים,
0: העידוד, כיף להגיע לסמי עופר, אני מרגיש כמו שאני בא לאולטראפורד, והייתי באולטראפורד. אבל כשאתה מגיע לסמי עופר, והוא חצי ריק, ואני רואה את השלטים המכוערים האלו בגנות ינקלה, ואת האוהדים שלא מעודדים, אני מרגיש שהמועדון מתפרק, ופה אני אומר, אני פונה...
2: אז השאלה, אתה חושב שיש אפשרות לשקם אותו?
0: אתם קצת... עד משמעית, כן.
2: לא, אבל זה לא קסם. זה מועדון... אני חושב שהעונה הזאת זו קריסה גם ברמה המקצועית, גם ברמה ניהולית, גם ברמת קהל.
3: רמה ניהולית?
2: כן.
0: אני מכיר את כל האוהדים, נכון? את כל האוהדים שעושים את המחאה עד לרמה של כמעט שמות פרטיים. אני יודע בדיוק מי עומד מאחורי זה.
2: אוקיי. אגב, אין שום בעיה מחאה. לי אין שום בעיה מחאה.
0: לא, לגיטימית, אין בעיה. כל עוד היא נעשית בכבוד. כרגע היא לא מחאה מכובדת וגם לא מחאה עניינית. כי מה אני אומר?
2: היא לא מכובדת?
0: לפני. היא לא מכובדת.
2: למה?
0: שלטים, כי לא שלטים כאלו מכוערים.
2: כותבים ינגל שרוב את הזמן.
1: שלט בקודם של אותו
0: זה בא. בוא נגיד לך משהו.
1: מה, אני אקל לא עושה בחיפה?
2: דמוקרטיה.
0: זה דמוקרטיה. בוא אני אסביר לך משהו.
3: זה בן אדם שאתה גם בדמוקרטיה.
2: אני חושב שינגל שחר אומר זה 200 פעם.
3: אבל תקשיב, אני חוזר ואומר לך את זה כל פעם. רגע, שלמה.
2: לא צריכים להצדיע לו, על מה הם מועדים. ויאנקלה שחר קיבל החלטות שגורמת להם להתבאס כל העונה הזאת.
3: אבל אני אומר עוד פעם, יאנקלה שחר במועדון 40 שנה.
2: נכון.
3: אתה הבין, עכשיו, יש שם ילדים שעוד לא נולדו, זאת אומרת, ילדים, אני מדבר גם על שם 30, שהוא הגיע.
2: נכון.
3: ששלמה לקח את האליפות הראשונה. הם עוד לא נולדו. אתה חייב לתת, אתה יודע, לא סתם אנחנו אומרים אצלנו, מרוב הקטע של אצלכם בעזרת השם וזה, יש דבר הגיע לגבורות.
2: נכון.
3: אוקיי?
2: גיל 80.
3: ינקלה כבר חצה את הגבורות.
2: או, אחלה. הוא גיבור,
3: אז מה? אצלי בבית, אם אני הייתי משתולל על אדם מעל 80 וכאלה, אבא שלי, אתה יודע, אבא שלי רק היה מסגר. לא...
1: אז מגיע לו טיפת כבוד ליאנקלה.
2: אתה חייב לך. חד חפן שמגיע לו כבוד.
3: אתה חייב.
2: אבל גם אפשר... אתה חייב לך. אבל אפשר לסוגר את הלאה בית. הם חושבים שמגיע משהו אחר.
3: לא, אבל איך הם אומרים את זה? מה זה? תבין, ינקלה הביתה... רגע, קניאס, שנייה. ינקלה הביתה זה במפלגה. בתור יושב ראש מועצת הפועלים.
2: ברור שזה לא פרקטי.
3: אבל...
2: ברור.
3: ינקלה הביתה המועדון שלו.
2: נכון.
3: הוא השקיע שם לטעמי מיליארד שקל במרוצת השנים. מה זה ינקלה הביתה? זה שלי.
2: תגיד לי, אתה מכיר את מנצ'סטר יונייטד? היה בחור שקראו לו גלאזר. הוא שם שם לא מיליארד שקל, הוא שם שם מיליארדי דולרים.
3: נכון.
2: והיו שלטים באולטראפורד. גורם,
3: אל תשווה בן אדם שאז היו את השלטים, הוא היה 6-7 שנים ולא 44 שנה.
2: אז זה משנה כמה שנים?
3: ברור!
2: לא, זה לא משנה, טוב.
0: לא, אני אסביר למה.
2: זה לא משנה, עוד פעם, אני עדיין אומר...
3: אתה מנסים למד אותי באמת.
2: אני לא מלמד לך כלום. אני לא מלמד לך כלום, אני רק אומר לך ככה. ינקלה שחר הוא גדול הבעלים בכדורגל הישראלי אי פעם. בוא, הבן אדם 40 שנה, מה שעושה בכדורגל הישראלי, אף אחד לא עשה. מה שהוא שם בכדורגל הישראלי, אף אחד לא עשה, בהצלחות שלו אדירות. יחד עם זאת, אפשר להיות גם ביקורת. אבל משפט אחד.
0: לקהל של מכבי חיפה, אני אומר, אני היום פחות או יותר בגיל שיאנקלה רכש את מכבי חיפה, 52.
2: אוקיי.
0: אילו היו לי מיליארדים, אין לי מיליארדים, אני לא יכול לרכוש את מכבי חיפה, לא הייתי קונה. למה? בגיל 52 יברחו וינשקו אותי, ובגיל 80 יקללו אותי. למה שאני אכנס...
2: תגיד לי מה, אנחנו לא יודעים מה, אנחנו מנותקים, זה לא הכדורגל?
0: לא מנותקים.
2: תגיד לי, אלי תמיד
1: לבין. יש תרבות, אני מוכן להגיד לך משהו.
0: אני לא יכול לקבל... אתה יודע כמה ינקלה רשם השנה צ'ק למכבי חיפה מהעון הפרטי שלו? בוא אני אתן לך סקופ, אתה יודע כמה?
2: 30.
0: 40 מיליון שקל.
2: 40.
0: נו. 40. פה אני רוצה לראות את האוהדים האלו.
3: אני נשבע לך, אני שנה הבאה.
1: אם האוהדים יכולים להביא, לא 40 מיליון. 100
0: שקלים.
1: מי יביא 100 שקלים, הם לא יכולים להביא האוהדים. אבל שלטים הם עושים במגרש.
2: תגיד לי, יש לי שאלה. אלי תביב הביא דאבל, דאבל. הוא יחד עם מוני הראל כמובן, הביאו דאבל להפועל תל אביב. לא,
0: אחרי... ומה קרה אחרי שאיפו?
2: אמרו לו, איתי גורם, איתי גורם. לא, אגב, אני לא... אני, עוד פעם, אני חושב ש...
0: מה קרה?
2: אני חושב שיאנקה לשחר, קבלת ההחלטות שלו לא נכונה, יאנקה לשחר צריך להביא אנשים הרבה יותר טובים שיהיו לידו, או יועצים, או לפחות יועצים יותר טובים.
3: על זה אין לי ביקורת. אבל שוב...
2: אבל מה, רגע, אוהד שנמצא עכשיו, וראש המכבי חיפה לא רלוונטי שלוש שנים.
3: אבל האוהד, אבל אתה...
2: מה, הוא לא יכול לבוא ולפגור את זה, לבקר את זה? מה הבעיה?
3: שאתה אוהד, אם אתה אוהד, אני יודע מה, ארסנל, במועדון בין 110, אוקיי? ואתה הולך 30 שנה אחורה לקדחת המגרש של אורן בי ולתקופה ההיא. זה לא אותו עד שמגיע היום שהוא בן 20, וכל מה שיש לו זה לקלל. אתה מבין מה אני מתכוון?
0: סנצי, אני רוצה להסביר את הסכומים למי שלא מבין במה מדובר. אתם בטוח מבינים, אבל העד הממוצע. בוא, אברמוב קנה את הביב, את ביתר ירושלים בנזיד הדשים. הפועל תל אביב קיבלה את הקבוצה בחינם. לשים, לקנות

0: מכבי חיפה צריך 80 מיליון דולר.
1: לא, אני לא משווה, את ההשקעה שלהם כאלה שאף אחד לא מתקרב אליה.
0: את כל תקופת הבעלות של אברמוב שיחיה, הוא לא ישים 80 מיליון דולר בבית ירושלים. אז
1: עכשיו אני לא יודע כמה זמן הוא יהיה, תשמע.
0: צריך להביא עולי, גם אם הוא יהיה 20 שנה, הוא לא ישים 80 מיליון דולר.
1: לא, איזה שטויות, מה, אתה רוצה להגיד שהוא ישים כל שנה 4 מיליון? הוא באמת, מה זה?
0: דולר, כן, זה מה שהוא
2: ישים. מעל 10 מיליון שם השנה.
1: נכון.
2: חוץ מהרכישה.
1: תקשיב, גם ספרה, השנה ספרה, בשנה שעברה, הוא שם למעלה מ-40 מיליון. על מה אתה מדבר? תגיד לי, לא הבנתי.
0: שקל, לא דולר, שקל.
1: אחלה, נו, בסדר.
0: השנה הוא שם 25. 80 מיליון דולר, אתה יודע מה זה לשים? רק לקנות ב-80 מיליון דולר, אתה צריך להיות מיליארדר, מגה מיליארדר, בשביל לקנות את מכבי חיפה, ואתה צריך להבין שכל שנה אתה צריך לשים עוד 50 מיליון שקלים.
1: אז רגע, מה אתה חושב שצריכה בשורה התחתונה מכבי חיפה? אתה חושב שצריך להמשיך עם ליאור רפאלוב, איציק עובדיה וברק בכר שהובילו את אלן שהובילו? מה, אין איזשהו שינוי? כאילו, אין הסתקת מסקנות? מה קורה שם?
0: אם זה היה תלוי בי, הייתי מחליף את כולם.
1: גם
0: אני? אבל אני לא מנהל המועדון.
1: גם אני לא מנהל. אני חווה דעתי.
0: אז אני הייתי מחליף את כולם, זה היה תלוי בי, אבל אני לא מנהל את המועדון. ינקלה מנהל אותו, הוא צריך לקבל החלטות. בכל מקרה צריכים לעבוד ולעבוד קשה מכבי חיפה. רק אני אומר לקהל של מכבי חיפה, לפני שאתם ממהרים, כמטאפורה כמובן, להרוג את הסוס, נוודאו שיהיה סוס מחליף. כי אין הרבה סוסים שעומדים בערובה ומחכים לדור.
1: אני אומר לך, אין אף סוס
2: כרגע.
1: אין אף סוס ברמה של ינקלה שחר שיגיע למכבי חיפה.
0: תביאו את הסוס הזה, אני יודע לסדר לו את העסקה לקנות את מכבי חיפה.
1: ואני גם זוכר את כל האז שהיה, איך הם קראו לזה? ינקלך, ואז הוא הביא 3 אליפויות.
0: נכון, הקהל... מכבי חיפה תפתח את העונה הבאה עם 5 ניצחונות, ינקלה יהיה הרעיס של סמי עופר. ככה זה עובד.
1: בסדר, אז זהו, אז ככה צריך להתייחס לזה. אז ככה צריך להתייחס לזה.
2: הקהל הוא תמיד בוגדני.
1: תגיד לי רגע, על ברק בכר, צריך ללכת הביתה?
0: אמרתי, או שהולכים שלושתם, או שנשארים שלושתם. זה מה שאני הייתי עושה. זה מה שאני הייתי עושה.
1: למה? מה זה, עסקת חבילה?
0: לא, כי אני אגיד לך, אני לא יודע, אתה יודע,
2: אני חושב שהם כרוכים עכשיו אחד בשני.
0: אני לא יודע איך לחלק את האשמה ביניהם.
2: כרוכים אחד בשני? אתה לא רואה?
0: אני חושב...
1: לא, אבל השאלה, איציק עובדיה לא כרוך איתם.
2: איציק מנכ"ל המועדון.
1: אחלה.
2: אז אתה יכול לנטרן אותו מקטע מקצועי. אבל
1: איציק
2: עובדיה לפעמים הוא נשאר שם.
1: נכון.
2: נו, והוא קיבל מנדט
1: לבנות. אבל איך יכול לשמים אותו?
2: לא שומעים, הוא מדבר, לא שומעים.
0: והוא נעזר באיציק עובדיה, וזה בסדר, איציקי של כדורגל, קיבלו החלטות לא טובות. אחת מהן זה ההחלטה הכי גורלית, זה להביא את פלורץ למכבי חיפה. זה מאמן שכל קשר בינו לבין כדורגל הוא מקרי בהחלט, והביאו אותו למכבי חיפה.
1: אבל בוא נהיה אמיתיים, אבל תקשיב רגע, גם ברק בכר, ואני קומן, כל שידור אומר את זה, ואני יודע שהוא המאמן המותר ביותר, ותתתה, שיש אליפויות, מאמן אדיר. בוא, ברק בכר, הקריס את מכבי חיפה. בוא, תראה מה קורה איתה בפלייאוף העליון, בוא נתקשיב, יש משחק ביום שבת, מכבי חיפה בכלל, כאילו לא מדברים עליה בכלל, זה כאילו...
0: הוא קיבל אותה מוקרסת, והיום הרבה יותר ממה שהיא הייתה, אני מסכים איתך, למרות שיש פה צעדים...
1: תגיד לי, אחרי הפועל חיפה, שאני חושב שזה היה צעד גרוע, שאליאנקל עם החמישייה, הוא פיטר את ברק בכר. עכשיו, אני לא בקטע של פטר וכל זה, אבל בוא, יכול להיות שבשורה התחתונה, מועדון שכשל כישלון אדיר, בוא, אין אף חברה של ינקלה שחר, שהמנכ״ל, לא יודע מה, מנהל כספים שלו, והמתפעל שלו.
0: מזמן היו הולכים הביתה, מזמן.
1: כולם הולכים הביתה, אז נו. אז אני יכול להבין את הקהל, שרואה את ההתנהלות של ינקלה שחר, קבלת ההחלטות שלו, ואומר, הלו, מה קורה פה?
0: אמרתי עוד פעם, אני מבין את הקהל, אני כמוהם, גם אני כואב את המצב של הקבוצה, והייתי רוצה שנראה יותר טוב. אני רק חלוק על הדרך, אני אומר, אין בעיה, ינקלה כבר הודיע באמצעות האתר הרשמי של המועדון, שהוא מניהל מסע ומתן לקבוצה אמריקאית, למכור נכון. את המועדון. מעולם הוא לא הודע בזה.
1: נכון.
0: אין היום. אנשים שעומדים בתור, לרכוש את המועדון.
1: נכון.
0: אני לא רואה בחוף המסגר את עוזי מור מחלק פתקים בכניסה לאנשים שנכנסים ליאנקלה שחר, לרכוש את המועדון.
1: ואני חושב שאגב, מכבי חיפה, אם אני הייתי, בוא נגיד אם אני הייתי איש עסקים, מיליארדר וכו', מכבי חיפה זה המועדון. עם הקהל הזה, עם סמי עופר, עם הפוטנציאל הזה, זה מועדון מטורף.
0: יש הרבה יותר מזה. קודם כל, זה קור היתוך של החברה הישראלית.
1: חד משמעי, דו-קיום, אלף ערכים, ברור.
2: ותחשוב כמה כישרונות צעירים יש למכבי חיפה, גם בתוך המועדון וגם מחוץ למועדון, שמסתובבים בכל הקבוצות בארץ.
1: בונה, ביתר ירושלים יש שם 8 שחקנים של מכבי חיפה. ביתר ירושלים שרצה לאליפות.
2: כן.
0: יש הרבה אנשי עסקים.
2: גם אלימלך המגן.
1: אגב, אלימלך מצוין היה, שתדע.
2: אלימלך מגן מצוין, כן.
1: גם אלימלך, הם הביאו את זסנו, תקשיב, הם הביאו את זסנו, ולקחו את רועי אלימלך לשם. שמע, אני אומר לך, תשמע, אני אומר לך אמיתי.
0: לא, לא, קבלת החלטות.
1: מה זה, תקשיב, אתה יודע, הוא מעצבן, שלמה אמר את זה, אני מתעצבן רטרואקטיבית, אומר לך אמיתי, זה לא יכול להיות. בוא נה, לקחו תורי לי מלך, בשר מבשרכם, העברתם אותו לביתר ירושלים, תאמין לי, במקום אנטוי. ברור, גם נגד הפועל באר שבע בסדר גמור, וגם אתמול נגד מכבי תל אביב בסדר גמור, והם הביאו את זסנו, והביאו את סילבה קאנה.
0: חבר'ה,

0: במקום לתת 100,000 דולר.
1: אז תראה מכבי תל אביב, סתם דוגמה, כן? מכבי תל אביב. למקין, אמרו לקנות אותו ב-1.6. הבן אדם היום הכוכב של טוונטה וכאלה, הביאו איתור ושמיתור וכל הדברים האלה. גבי קניקובסקי רבו איתו על כמה גושים, לא יודע מה. מאה לפה, מאה לפה, הכי טוב בפרנץ ורוש.
2: זה מה שיהיה בופרת.
1: נכון, אז אני אומר, זה עניין של ניהול, זה עניין. בגלל זה מכבי תל אביב לא הצליחה שנה, ובגלל זה מכבי חיפה לא מצליחה עונה.
2: למה אני כל הזמן צועק, תפסיקו עם הזרים ותפסיקו עם הזרים?
1: אז הנה, אתה יודע מה רגע, אז הנה, הזכרת משהו. בן מנספורד, שקשה לשנה, כשל כישלון גדול, הולך הביתה.
0: נכון?
1: מה, אתה חושב שאצל גולדהר יש חוכמות? לא הצלחת, הלאה, נקס, תודה רבה. ובוא, זה בן אדם שהביא 4 אליפויות למכבי תל אביב. הלאה, לא הצלחת, הלאה, נקס. נו, אז למה מכבי תל אביב יודעים לעשות את זה?
0: אני לא יודע, אני לא מנהל את המועדון, אני רק יכול להגיד את...
1: תגיד לי, מה היה נפקד? אתם כותבים לי פה כולם שהיה נפקד, אתה מלכלך על כל השלישייה הזאת. מלכלך כאילו, אתה יודע, מבקר הכוונה.
0: מה,
1: לא, אין בעיה, אני מסכים איתו אגב, בלי לשמוע, אבל אני מסכים איתו.
0: קודם כל, אני לא חושב שזה נקרא ללכלך, הוא מבקר.
1: לא ללכלך, לא, לא, טעיתי, מבקר.
0: הוא מבקר, כן. תשמע, כמו שאנחנו מבקרים עכשיו, אמנם לא הזנתי היום לתוכנית שלו, אבל אסור לשכוח שיניב לפני שהוא היום פרשן ומגיש תוכנית, הוא עד של הקבוצה והשחקן מפואר של הקבוצה, כואב לו המצב. וכמו לכל עד של מכבי חיפה, ואני יכול להגיד לעודים של מכבי חיפה, הכי הרבה ליאנקלה, כי הוא גם משלם את הכספים. אז אם ליאנקלה רוצה את כמה שנים שנותרו לו בכדורגל הישראלי במכבי חיפה בשביל לנהל את הקבוצה ולהביא תארים ומה שנקרא לפרוש בכיף, הוא חייב לעשות את השינויים המתבקשים שדיברת עליהם.
1: על הכיפק, ניסן קניאס.
2: תודה רבה
1: לך.
2: ניסן, תודה רבה.
1: שלמה, המונית חכה לך.
2: כן.
1: אז אנחנו אוהבים אותך, לנו תמיד כיף איתך וגם היום. אנחנו יוצאים לחסויות ללא שלומו, פרק הכדורסל.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
4: דן במענק לחיבורים.
3: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן. דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
5: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
6: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
3: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
7: דני, congrats, another win.
8: The bar is open.
9: מי עדן, יש טעם למים.
10: גם בביצועים.
11: מור.
10: גם בהשקעות.
11: מור.
10: גם בשירות.
11: מור.
10: תגידי, מור נתנה לך.
11: מור נתנה לי.
3: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
12: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
13: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.

0: פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: נוח זה שירות 24 שעות, גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי, נכון ביגי?
0: איבי טרה, כל מה שטוב בסוזוקי, בקרוב בחשמלי.
2: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
3: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
4: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: פריים, דיין, with style.
6: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
7: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
8: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
9: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זו לא עוד בירה, זו שקמה. בירה קראפט מהדרום.
0: ריינבואו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם. ישראל קנדה.
10: טוב, לאחר שביתה מועילה, חזקה, מובילה, שעשתה רק טוב לכדורסל הישראלי, איתנו יושב ראש ארגון השחקנים, ניר אלון, אהלן ניר, מה העניינים?
11: צהריים.

0: טובים לכם. אני קצת צרוד, אני מתנצל, היו ימים קשים.
1: על מי צעקת? או שצעקו עליך?
0: תשמע, לא, זה, אתה יודע, השחקנים היו מאוד נקושים, כולם ביחד, הביאו סולידריות יפה.
2: רגע, ניר.
0: לא ביטרו על העקרונות.
1: רגע, קופמן פה רוצה להגיד לך.
2: ניר, אתה מרדים אותי, הרי אני מלווה אתכם 25 בקטע הזה, 25 שנה, ועוד פעם קנו אתכם מכסף ציבורי.
0: תשמע, זה עוד לא...
2: אל תיתן לי נאומים שכולם התייצבו.
1: מה הפתרון? מה עוזר לנו הפתרון חוץ מגזילה של כסף ציבורי?
2: עלי בריקדות וכאלה, זה מעייף אותי. מה הבאתם?
0: הפתרון זה, אנחנו רצינו שיהיו שניים על המגרש, כרגע זה יהיה רק אחד על המגרש, מתוך ארבע.
2: אז הפסדתם, כן, הלאה.
1: רגע, מה ההבדל אז? רגע, מה ההבדל אבל? היה אחד ונשאר אחד.
2: לא, רצו להתקדם לשניים, 80 דקות.
1: הבנתי, אבל לא התקדמו לשתיים.
2: אז הפסדנו.
0: רצינו להתקדם, לא התקדמנו לשניים, זה נכון.
2: מה התקדמנו?
0: התקדמנו שיהיה אחד. 1-4, מה שנקרא.
2: אוקיי, הלאה.
1: למה, כמה היה עכשיו? לא הבנתי, מה היה עכשיו?
2: 1-4.
1: נו, אז מה השתנה?
2: הלאה.
0: לא, השתנה שהשנה, וגם שנה שעברה, תקצבו את ה-1-5.
2: עזוב.
1: מה ייתן לשחקן הישראלי ההסכם החדש?
2: ההסכם החדש, שבאמת מיקי לוקח את ה... מיקי זוהר לוקח את הכסף של הציבור, ונותן את זה לקבוצות, על כדורסל מקצועני. לא מסוגלים להרוויח פה לירה סורית תפוקה. מה זה משפר את מעמדו
1: בדיוק
2: של השחקן הישראלי?
0: המטרה שיותר קבוצות ייקחו שחקנים ישראלים.
2: אתה לא עונה לנו. אתה לא עונה לנו.
0: אני לא יודע, אני לא יודע איך המתווה הזה...
2: אבל תקשיב, אם היום בסגל, היו לפחות ארבעה שחקנים ישראלים על הבלטה, של המשבצת הישראלית, אוקיי? יש קבוצות שהיו יותר. מה משתנה? יהיו יותר שחקנים, פחות שחקנים, מה יהיה?
0: יהיה יותר שחקנים שירשום בטופס, הורדנו קצת, צמצמנו את המספר הזרים שירשומים.
2: לא צמצמתם.
1: לא צמצמתם, נתת אפשרות לצמצם.
2: לא צמצמתם.
1: שאף אחד מהקבוצות הגדולות לא תעשה את זה בטח.
2: נתת בסך הכל, אתה והשר, נתתם חווה, מכסף ציבורי כרגיל, אתה מבין? 2.2 מיליון שקלים,
1: בדיוק.
2: מה שקראתי.
1: נכון.
2: אוקיי? לקבוצה שלא תרשום יותר מארבעה.
1: נכון.
2: זאת אומרת, יכולה לרשום 10 בעונה. אבל לא יותר מארבעה בזמן נתון.
1: בטופס.
2: בטופס, נכון?
0: נכון, אבל אנחנו עכשיו מתכנסים, אתה יודע,
1: אבל במה זה תורם לשחקן הישראלי, רק לפני הכל, חוץ מזה, שכמו שקופר אומר, גזל של כספי ציבור, כי לקחו פה עכשיו עוד 2.2 מיליון שקלים מכספי ציבור, לאפשרות שאגב, מרבית הקבוצות לא ינקטו באפשרות הזו, בשורה התחתונה לא קידמתם כלום.
2: אגב, זה מצטרף, רגע, ניר, זה מצטרף לעוד מסחווה, שאם מוכרים שחקנים מעל 400 אלף דולר, אתה זוכר מהחווה הקודם?
1: כן.
2: בקיצור, המדינה משקיעה פה, הולכת להשקיע פה איזה 50-60 מיליון על פרש.
1: על פרש. סתם חזירות של שחקנים ישראלים, שהיו מתאימים בכלל לשחק, וזהו.
2: כן.
0: לא, זה לא נכון. אני אסביר לך למה...
2: כן, אנחנו לא מתקדמים, כן.
0: שנים, מ-22-23, ועד היום עשינו, לקחנו את הדקות משחק עכשיו. בעונת 22-23, 23-24, וגם 24-25, מספר הדקות היה 106 ממוצע ב-22,
1: כן.
0: 121 ב-23 ו-130, סליחה, 78 ב-23, 100 ב-4, וב-24-5 היה 91. השנה זה צנח. עכשיו, בעונות האלה שאני מדבר עליהן, השר תקצב בדיוק את אותו הסכם על ה-4, לא על ה-5 שהיה השנה.
1: קודם כל, תגידי, בכלל משהו נחתם זה הסכם או שזה סתם כאילו...
0: זה המתווה של השאר.
1: לא, זה המתווה.
2: הבעלים הסכים.
1: הוא קרא לנו. בסדר, אבל אין הסכם.
2: תשמע,
1: כאילו...
2: אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אם השחקנים יהיו חכמים, הם לא חותמים הסכם. ברגע שהם לא חותמים הסכם, אוקיי? ברגע שהם לא חותמים הסכם, מי סיום העונה? מתי מסתיים את העונה, ניר?
0: עוד חודש, משהו כזה.
2: עוד חודש. נגיד באמצע יוני, אוקיי?
0: כן.
2: באמצע יוני מסתיים את העונה. מאמצע יוני, 26. עד אמצע יוני 27, אם אין הסכם חתום, מתפרק את המנהלת.
1: אגב, זה מה שיהיה.
2: חוזרת לאיגוד.
1: כן.
2: אוקיי? אז אני אומר, אולי זה...
1: אבל אני חייב להבין משהו. אני אדיוט, בסדר? מה, אני היום שחקן ישראלי. מה עזר לי? זה כי הרי מרבית הקבוצות לא ירשמו רק ארבעה זרים. בואו לא נהיה נעים.
2: מה?
1: מה?
2: הקבוצות, שש הקבוצות שמשחקות באירופה? אין מה לדבר שהם בלי הזה,
1: אני חושב שגם מעבר לכך.
2: לא, אבל קודם כל זה לא.
1: למה, אני חושב שנס ציונה, שהיום קנה אותו, זה אמריקאי ישיר.
2: נס ציונה כבר הגיע לעשרה זרים העונה.
1: יפה, זה מה שאני אומר, נס ציונה. נתניה שקנה אותה אמריקאי. מה, הם פריירים?
2: באר שבע,
1: כן.
2: תקשיב, אם גליל עליון תשרוד.

0: העמק.
1: העמק בטח היא קבוצת צמרת.
0: נו, אז מה, אז אלה לא ירשמו רק ארבעה זרים? מה זה עוזר? זאת אומרת, מה עשיתם? כאילו, ריפדתם את השחקן הישראלי ביותר כסף?
1: לא, בפועל, לא ריפדתם.
0: לא הכלום, לא הכלום. למה? אחד היום, היום נגיד אירון קופן, בסדר? ששחק עד היום ב-200 אלף שקל, היום בגלל בעלק הסכם הזה, הוא יבקש 400.
1: אבל תקשיב, לקבוצות לא אכפת, לא אכפת להם לוותר על המענק.
0: ברור, יוותרו על המענק.
1: אין להם ברירה.
0: ברור שאין להם ברירה. בטח שלניר אלון, לאופר ינאי, או למכבי תל אביב, או לפועל ירושלים, או לא יודע מה.
1: וכל זה למה קורה? כי כולם מתעלמים כאן מהבעיה האמיתית, שהיא העדיפות המיסויית של שחקן זר. הבנת? אם אתה לא פותר את זה, זה הדבר היחיד שיכול לאזן דקות ועניינים וכל הדברים. כי אז קבוצה שתביא שחקן אמריקאי, בוגר הג'י ליג, ב-200 אלף דולר, יהיה לה כל לירה מיסוי.
0: אבל ניר, בשורה התחתונה, אין פה הסכם, זה כאילו החלטה של מועדון. אתה, זאת אומרת, כל מועדון היום יכול לקבל את ההחלטה של עצמו. אין פה איזה הסכם. עכשיו, מה זה עוזר לכם?
2: אני יש. אני אסביר, אני אסביר.
0: תסביר לי, רק אני אשאל אותך רק שאלה, רק אמקד אותך. מהי התרומה דרך, לא יודע, המתווה הזה, כי אין פה הרי הסכם, שום דבר לא נחתם ולא כלום, מה המתווה הזה, במה זה תורם לשחקן הישראלי? זו השאלה.
2: זה תורם שהוא מעלה לו בערך ב-20% לפי 3 שנים האחרונות, 20% יותר, בכל משחק לפי המתווה הזה פעם אחת.
0: למה זה מעלה לעומת מה שהיה פה עכשיו? זה עדיין 1-4.
2: הסברתי, ב-1-4 שהכספים האלה ניתנו 2.3 מיליון שקל ב-1-4 בשלוש שנים האחרונות, מספר הדקות היה ב-20% יותר. שנה שעברה...
0: אבל אף אחד לא ייקח את ה-2-2 הזה.
1: זה מת כבר.
0: אף אחד לא ייקח את ה-2-2 הזה.
1: זה מת, עכשיו מוסיפים על ה-2-3 הזה.
0: תגיד לי, מה אתה עושה, שעכשיו קבוצות יבואו, יגידו אותו בואו נחתרק 4 זרים? לא הבנתי.
1: מי שעושה... תקשיב, אם היא קבוצה שתחתים 4 זרים, אפילו זה 4 זרים במיליון דולר, אוקיי? היא יורדת ליגה.
0: ברור, זה מה שאני אומר. רגע, תגיד לי, אתה חושב שמישהו פה נאיבי, ניר, שאיזושהי קבוצה תלך באמת על המתווה הזה של 4 זרים?
2: תשמע, אנחנו לפי 3 שנים אחורה, לפי זה אנחנו...
0: כמה קבוצות החתימו רק 4?
1: ניר, עזוב אותי, תפסיק ללכת אחורה, תתחיל ללכת קדימה. למה לא מורידים את כמות הזרים שניתן להחתים? כרגע היא 10, אבל אני שומע את הרחוב, רוצים להגדיל ל-12.
2: לא, זה דווקא יש, אז זה בדיוק ההסכם שאנחנו הולכים לעשות, יש לנו על הדבר הזה טיוטה כבר, להפקיד את הדבר הזה לשמונה.
0: לשמונה, זה אמר את זה דוד בסן ביום חמישי.
1: כן, אמר את זה, אבל הקבוצות, איך אומרים?
0: האירופיות.
1: האירופיות, לא יכולות לעמוד בזה. תראה כמה פציעות חוותה, נגיד, מכבי תל אביב בעולם.
0: תגיד לי, אבל ניר, אתמול אתה רואה את הביזיון הזה. אתמול ראית את זה מול עיניך, כולנו ראינו, כל המדינה ראתה את זה. שידור ישיר בערוץ הספורט. הפועל תל אביב מול הרצליה.
1: אני לא אקבל את התירוץ של הפועל תל אביב.
0: לא, אז עוד רגע. אבוא, איך אמר המקום? לא אני אומר.
1: לא,
0: לא בגלל זה.
1: לא בגלל זה. הפועל תל אביב, אתה מבין, יש לה 6 זרים בחוץ על הפיירול.
0: אחלה.
1: חתומים בריגול קודם.
0: בסדר, אבל עדיין, ברמת התדמיתית של הכדורסל הישראלי...
1: לא, זה בעיה תדמיתית של הפועל תל אביב.
0: אחלה, גם של הפועל תל אביב, אבל של הכדורסל הישראלי.
1: למה? כי עכשיו היה לך היתר להחתים כמה זרים שאתה רוצה.
0: סבבה.
1: אתה מבין?
0: אז אני שואל אותך, איך זה נראה לך? ניר, איך נראה לך משחק ליגה שמסתיים בסט טכני? זה משהו שאני לא זוכר דבר כזה. אולי קופמן בשנות ה-60 עם בלפוריה נגד ארץ ישראל.
1: בליגה טל
2: אני לא זוכר. גם זה לא נראה, גם לא נראה שיסקו 14 קני העמק נגד מכבי. זה לא טוב.
0: נו. אז איך אתה מסתכל על עצמך במראה, ובסופו של דבר הובלתם למקום הזה. איך אתה עם זה?
1: תראה, העמק לפחות סיימו את המשחק.
0: כן.
2: סיימו את המשחק, אבל עוד פעם, אני...
0: אז זה גם הבושה.
1: אבל לפחות סיימו.
0: בסדר. יאמר לזכותה של מכבי תל אביב, הם השאירו את השחקן
1: החמישי. מכבי הגיעו לטבעת ומסרו החוצה.
0: בדיוק, כן. חיבדו לפחות את העמק.
2: גם ראינו גם את ג'ון בוטולומאו, איך הוא הבין שהסיטואציה לא נעימה לו. תשמעו, לא נעים הדבר הזה, אבל השחקנים בסופו של דבר לא ביטור על העקרונות. נגיד לכם שכרגע הכל יתהפך לטובתנו? לא, אבל ייקח עוד זמן.
0: מה זה לא להתהפך? לא קרה כלום. לא קרה כלום. עשיתם רעש. עשיתם כאילו איזשהו מתווה של 2-2, ולא קרה כלום.
1: ניר, לצערי, ואני באמת פטריוט של השחקן הישראלי, על פני כל הערמה שמביאים לכאן, או רוב הערמה, רוב מוחלט, אוקיי? לא, באמת לא קרה כלום. צנצי צודק. כמות השחקנים הזרים בכל קבוצה נותרה. 1-4 על הפרקט נותר. מה נוסף? כסף ציבורי.
0: נכון.
1: זה מה שנוסף.
2: כסף ציבורי וגם לא נקוע שכר מהשופטים.
1: עכשיו, אני מזכיר לך...

0: ומה, מה עוד?
1: לא נוקה שכר מהשחקנים השופטים, שזה גם...
2: זה משהו אחר.
0: תגיד לי, הם שופטים, אכפת לי אם הם מחזירים להם, לא מחזירים להם. בואו, רוצה לשמוע משהו? בואו, אני איך משהו, קוף.
2: יש לכם הרי קרן שביטה.
0: ים הדר מקבל את הצ'ק הכי גבוה בכדורסל הישראלי. אגב, לשאלתך, עם מיצ'יץ' וכל זה, שהתבקחנו, בדקתי זה עם הפועל תל אביב, זה בגלל שכאילו מיצ'יץ', יש לו חלק גדול שלו מהשכר, זה עניין של מהמניות, כאילו. הוא מקבל מניות הרי. חלק מה זה, בסדר? לא משנה. תגיד לי, ים מדר, עזוב, ים מדר, ברתי, כל החברה, הבנתי שהם בכלל לא הגיעו.
2: הוא מקבל מניות של הפועל או של נופר מדיה?
0: של נופר מדיה. נופר
2: אנרגיה, סליחה.
0: נופר אנרגיה, לדעתי.
2: בוא'נה, זה כסף, מה קרה?
0: אני לא אמרתי שלא, אבל אני אומר, בצ'ק, צ'ק, הצ'ק שרשום.
2: מה זה צ'ק?
0: לא משנה, ים מדר, הוא השחקן הישראלי
2: הכי גבוה. אם אתה עכשיו מנכ"ל של חברה, חלק מהתגמול שלך, הוא אופציות או מניות לחברה.
0: סבבה.
2: אז מה, אתה עושה לי זה כאילו זה לא כסף.
0: אני לא אמרתי שזה לא כסף, אבל יש פה זה אימור, זה לא כסף.
2: מה אימור? הוא יכול לקרוא אותה מחר.
0: בוא נראה בכמה, בכמה.
2: הוא קיבל את זה לפי ערך נקוב מסוים.
0: הוא קיבל לפי ערך נקוב, אבל אני לא יודע מה.
2: אל תעשה לי מזה כאילו זה כלום.
0: לא משנה, אני אומר ככה, השחקנים האלה של הפועל תל אביב, שמקבלים מיליונים על גבי מיליונים, להבנתי, לא הגיעו בכלל אתמול להיכל בכלל.
2: נכון? לא הגיעו לארץ.
0: לא, הישראלים.
2: מי?
0: הישראלים לא הגיעו, בוא תגיד, יש דבר כזה, שלפחות שבו ככה,
2: תסתכלו על המשחק. אבל הפועל תל אביב עשתה 38 משחקים ביורוליג רק עם זרים.
0: הבנתי.
2: אולי נצחקו 60 דקות.
0: אבל ניר, לא התביישת, ניר, לא התביישת אתמול, שבסופו של דבר לקחת מהלך, שאגב, לא עזר בכלום, חוץ מזה שכמו שקופו אומר, 2-2, ולא יקרה מזה כלום.
2: אתה יודע למה זה נוסף? לבין 24 ו-30 מיליון, שכבר מקבלים הקבוצות, מקבלות.
0: כן.
2: הבנת?
0: נכון.
2: בוחרים אותנו.
0: אז אני שואל, לא התביישת כאיש כדורסל, עזוב אפילו, עזוב כיושב ראש ארגון השחקנים. כאיש כדורסל, לא התביישת לראות מה קורה מכבי תל אביב העמק, לא התביישת לראות מה קורה הפועל תל אביב הרצליה. זה לא בייש אותך? מה עוד שזה לא טעם בכלל?
1: זה לא היה טעם, לא היה טעם ספורטיבי למשחקים האלה, זה ברור. זה ברור, אבל אני אומר, הנקודה הפתיחה שלנו הייתה שאנחנו רוצים לעשות משהו טוב יותר לכדורסל.
0: אבל לא עשיתם כלום, אבל לא עשיתם כלום.
2: לא, הם עשו כן, הם הקפיאו את המצב הקיים.
0: בסדר.
2: הנציחו אותו.
0: אחה.
2: לא היה להם את זה קודם.
0: נו, קופה, אף אחד לא רצה לקחת את זה יותר רחוק מזה.
2: ברור
0: שלך. מה, רצו אתכם יותר רחוק מ-1-4?
2: מה קרה לך? רצו 1-10.
0: קופה.
2: 12.
0: אני שמעתי דוד בסן, הוא איש מאוד מאוד אמין
2: בחייתי. דוד בסן הוא מנהלת.
0: נכון, אבל הנה, גם אומר
2: את זה...
0: עופר ינאי. אבל אומר את זה גם ניר אלון.
2: עופר ינאי.
0: שרצו להוריד ל-8.
2: עופר ינאי לא מוכן בכלל למגבלות על הזרים, בקטע של 10-12, כל הדברים האלה. עד שכך של ינאי. יש שחקנים שלא יכולים לשחק בליגה.
0: העיקר הפועל הוציאו 1,000 הודעות, הודעות והודעות,
2: הודעות זה בחינם.
0: ואחרי זה הגיעו למזרון הכי גדול שהיה
2: בכדורסל. הודעות זה בחינם. אבל תגיד לי עוד פעם, ניר, מתי הולכים להכניס את העניין הזה של, כמו שאתה אומר, רק 8 זרים, שאני לא מאמין שזה יקרה, גם אם זה יהיה כתוב בתנ"ך?
1: זה יהיה,
2: מתי?
1: עכשיו, בחודשים הקרובים.
2: בחודשים הקרובים.
1: עד סוף העונה הכוונה, כאילו אנחנו עוד חודש וקצת לסוף העונה, מה אנחנו היום? 17?
2: אז עד סוף העונה, העונה הבאה סגורה עם 8?
1: זה מה שהטיוטות שלנו אומרות, כן.
0: אתה יודע, בסופו של דבר, כיושב ראש...
2: הטיוטות.
0: הטיוטות. כיושב ראש ארגון השחקנים...
1: לא 8, זה 8, 9 ו-10 בכנסות.
0: כיושב ראש...
2: שמעת?
0: כן, ברור.
2: עכשיו תקשיב. תקשיב. תקשיב איזה רמאות זאת, תקשיב. תקשיב איזה רמאות. הקבוצות מקבלות כסף ציבורי בשביל לקחת שחקנים יקרים, נכון? לקחת שחקן מעל 400. עכשיו, מותר להם להחליף 8 מהסחורה הזאת, שהיא פרש. אבל נותנים להם אפשרות לקחת 9 ו-10 בכנסות.
0: ברור.
2: מאיפה אתה משלם את הכנסות?
0: מהכסף
2: הציבורי.
0: ברור.
2: עכשיו תגיד לי, מה בכלל הקיום של מה זה הונאה? מה הקיום פה?
0: אתם בסופו של דבר לוקחים כספים ציבוריים ועושים...
2: ומשחקים בהם, מונופול, מונופול.
0: משלמים את השחקנים הישראלים.
2: שטרות של מונופול.
0: כרגע לפחות. ותגיד לי, רגע, יש לי שאלה. אתה כיושב ראש ארגון השחקנים,
2: אבו,
0: יצאת פה למאבק.
2: נסות, 9 ו-10.
0: בטירוף אתה.
2: מותר להחליף 10,
0: נסות, 9 ו-10. מה בשורה התחתונה, הסקת בדבר הזה, מעבר לביזיון של הכדורסל הישראלי, שביזיתם את הכדורסל הישראלי, ולא הסקתם כלום בעבור השחקן הישראלי.
1: אז עוד פעם, אני, לפי מה שאנחנו אתמול שיקפנו לשחקנים את המציאות, יהיה פה בשורה לשחקן הישראלי, יהיה פה יותר דקות שנה הבאה. להגיד לך שזה לחמש שנים הבאות, כמו שקוף אמר, אני לא בטוח. אני חושב שיש לנו עכשיו עוד שנה.
2: רגע, אתה אבל לא כולל מתזריחים.
0: נכון.
2: בתוך הישראלים, מה זה יהיה יותר דקות?
1: למה לא? לא, לא, התזריחים זה חלק מהארגון. הם איתנו, היו
2: במעמד איתנו. הם מאוד כועסים אגב, גם ריימן, גם ג'ונדי, וזה מאוד כועסים על ה... הם חלק מהארגון.
1: למה? עשינו להם

0: הכוחות, דיברנו איתם.
1: בוא, ניר, בוא רגע נצרף בבקשה ברשותך את שבו שמנהלת הליגה.
2: הנה, רגע.
1: צהריים טובים.
2: שנייה, אני ראיתי את זה עכשיו ושולח לי בבליקי, האורך שלנו על המתאזרח של הרצליה, פרדי בורדיון, שהוא אומר, אני תומך בשחקן הישראלי, מוכן לשבות, אבל צריך להפסיק לתת חוקים נגד מתאזרחים. אתה איתי, ניר?
0: לא עשינו שום חוק.
2: אני אומר לך מה הוא אומר.
0: לא, לפני, היה לפני שש שנים, היה
2: משהו. כן, לפני שש שנים. הוא אומר דרך אגב שאתה שיקרת אותו לא פעם אחת.
0: באמת?
2: אני מקריא לך פה מדברים שלו.
1: לא, אני אומר, אני שואל באמת, אני לא מקריא שלו.
2: ונו, מה אתה אומר לי, שיקרת אותו או לא שיקרת אותו?
0: לא, ממש לא.
1: פעמיים, לא.
2: אני יכול להגן עליו בזה שאתה מפייניק וכאלה וזה טבעי אצלך.
0: לא.
2: אתה לא רוצה?
0: לא דיברתי איתו כבר 15 שנים.
1: בוא, ניר, הוא שומע אותנו, ארי שטיין, יושב ראש מנהלת הליגות, הליגה, סליחה, בכדורסל, ארי, אהלן, צהריים טובים.
2: אגב, הביאה לנו את זה פופי, את...
3: חברים, צהריים טובים, אני לא מתכוון להיות על הקו עם אף אחד אחר, תודה.
1: הבנתי, אוקיי.
3: אם זה כך, אז נדבר בהמשך, נדבר בהזדמנות.
1: תמתין לו, כשנוריד אותו ונמשיך לדבר איתך. ניר, יושב ראש ארגון השחקנים, תודה רבה לך.
0: תודה, יום טוב.
1: כן, ארי. הורדנו אותו, בבקשה.
2: ארי, הורדנו לך, סידרנו לך.
1: ארי, כמום.
2: כן.
3: כן.
1: יאללה, ארי.
2: בונה, העיקר אתם אומרים, אנחנו רוצים שיתוף פעולה. אתם מביאים אחד לשני.
3: רגע, שנייה, קופמן, אתם קצת דיברתם דברים, פשוט הייתי על הקו באיזה שתי דקות אחרונות.
2: כן.
3: לא, שאין לי מושג מאיפה הבאתם אותם.
1: מה למשל?
3: ראשית, אין שום הסכם בין המינהלת לבין השחקנים.
1: אמרנו את זה
2: שאין. אמרנו שאין הסכם.
3: שום הסכם. לא איזה זה ראיתי איזה כותרת כזאת.
2: לא.
3: דבר שני, התוספת של הכסף שאמרת, עוד 24, עוד 20, זה לא תוספת ולא כלום. המתווה שהיה, פשוט השתנה ככה, לכיוון הזה.
2: מה זאת אומרת? כבר אין מתווה יותר ל...
1: של 400
2: ובא לשחקנים?
3: עוד פעם, איך שאני מבין את זה,
2: אז אני לא חושב...
3: שלהם מולם, זה המתווה, המתווה הוא... זה המתווה של השחקן הישראלי.
2: אבל רגע, ארי. היה מתווה של השר, בתחילת דרכו, זה כבר עוד 4 שנים, שקבוצות שישקיעו יותר מ$400,000 בזרים איכותיים, שיכולים גם להקפיץ וגם אילוס מסטיק,
3: לא, זה היה מטרה של החוק, זה היה מטרה של ההסכם.
2: מטרה של ההסכם.
3: גם מטרה של הכסף של...
2: יפה, אז הוא נתן את זה, נכון?
3: לא, זה אותו דבר.
2: אז משנים את הזרים?
3: פשוט המתווה בפנים משתנה.
2: לא, אז המבנה הזה, לא נותנים יותר מענק על זר יקר? עכשיו רק
3: על ישראל יקר? אין לך מענק על זר יקר, אני לא יודע מה אתה אומר.
2: אני פה, יש לנו הקלטות
1: כן,
2: פה.
1: כן, ברור מה, אני, גם לי אמר את זה, מיקי זור השר. כן,
3: המטרה היא, לא, חברים, שנותנים את הכסף, הכסף הוא לא הולך לשחקן. שאתה נותן לקבוצה...
2: לקבוצה, כן, מיליון, ברור.
3: אתה נותן לקבוצה, אתה מצפה... כן. אם היא משחקת עם פחות ישראלים,
2: אז לא, הברור לא ש... זה, זה לא היה.
3: כדי להביא זרים יותר טובים, זה הסיפור.
2: נכון. אז הוא נתן לקבוצה...
3: זה לא, עכשיו הוא מעודד, אבל זה כאילו נותן עוד דקות לישראלים.
2: רגע, ארי. הוא נתן קודם כל, לפני שנה, שנתיים או יותר, הוא נתן לכל קבוצה שהחתים השחקן ב$400,000 ומעלה, הוא נתן לה עזרה, סיוע כזה, נכון?
1: הוא אמר שהוא רוצה...
2: לקבוצה.
1: כן, אתה צודק.
2: הוא נתן, נכון, מה זה אמר?
1: נכון.
2: כן.
1: הוא אמר שהוא רוצה לגרום לליגה
2: לקבוצות להשקיע.
3: חברים, זה הסיוע, זה המתווה של השחקן הישראלי. המתווה הוא כדי לעודד זרים יותר משמעותיים. אם יש לך פחות זרים... אז אוטומטית, כי התפיסה היא שאתה תביא זר יותר יקר, כי יש לך פחות.
2: למה?
3: ואז הישראלים ישחקו יותר. זה המתווה, אתם לא... זה לא שני מתווים, זה אותו אחד.
2: כן, אבל היא קבוצה רוצה... קבוצה שהולכת על 10 זרים, מאמרת על הישרדותה בליגה, אוקיי? אז מלכתחילה, היא מביאה זרים שיעזרו לה להישאר, אתה יודע, לעשות כמה ניצחונות, ואז יוסיפו עוד זר, אנחנו מכירים את זה.
3: בוא, הרכבת הזאת לא טובה לאף אחד, אבל זה לא קיים, זה לא האירוע, חברים.
1: בדיוק, זה לא אירוע,
3: הייתה שביתה פראית של ארגון השחקנים, חד צדדית הם היו עם עצמם, וחד צדדית הם ירדו, נקודה.
2: לא,
1: הם הפסידו בענק, תגידי, אתם נורא.
2: אבל הביאו עכשיו 2-2, לא?
1: אז מה, אבל מה זה עושה לכדורסל הישראלי?
3: טוב, עזוב, אני לא רוצה להגיב למה שהמתווה לא שלי, אז אני לא אגיב למתווה לא שלי.
1: קודם כל, מה זה המתווה לא שלך? אתה אומר, אין הסכם, אנחנו, אתה צודק.
2: בוא'נה, אני ראיתי ציטוט שלך אצלנו באתר, שאתה כאילו אימצת את ההסכם לסיום השביתה בין השר לבין הארגון.
3: אני מאמץ, אני רוצה, תראה, אני לא רוצה שתהיה שביתה. זה השר שבאמת עשה דבר גדול לספורט, כרגיל, עשה את זה מולם. מול ארגון השחקנים, וזהו, הם ירדו מהעץ.
1: איפה אתם פה בכל הסיפור?
3: אנחנו ממשיכים את הליגה מאיפה שהיא נעצרה, למעשה היא לא נעצרה.
1: היא לא נעצרה.
2: כן.
3: הם עצרו את השביתה וחזרו...

0: לשחק, אנחנו ממשיכים את אותו
1: קו. זאת אומרת, זה כישלון גדול של ארגון השחקנים.
0: לא יושבים איתם, אני יושב רק בסיום הליגה, אני לא יושב עם אקדח על הרקה.
1: תגיד לי רגע, אבל זה כישלון.
2: הוא לא הולך, תקשיב.
1: לא, זה כישלון. הם יצאו לשביתה, עשו משהו מאוד מאוד חיצוני, וירדו מהעץ כמו גדולים, לא ירדו, נפלו מהעץ.
2: זה איך אומר רז, פופוליזם יקר.
1: נכון.
2: למה? כי עכשיו אתה שומע את ארי, אנחנו מסע ומתן.
1: סבבה.
2: ניר אומר, עד סוף העונה, שזה עוד חודש.
1: יהיו, 8, 9, 10.
2: לא, לא, עוד 8, זה העונה הזאת. אתה מבין? הוא מדבר על העונה הבאה. יהיו, אנחנו מסכמים את המתווה. וארי אומר לו, בחודשים הבאים.
1: בסופו של דבר, ארי קובע.
2: אז אני אומר, אם זה בחודשים הבאים, הבנת? אז לשום צד אין
1: לכבד
2: את החוזה.
1: אני שם אפילו את ארגון השחקנים רגע בצד. איך הרגשת שהשחקנים הישראלים, שהם בעצם בשר מבשרה של הכדורסל הישראלי, מבשרו של הכדורסל הישראלי, התנהגו בצורה כזו?
0: אני הרגשתי כמו שכל עולם הכדורסל הרגיש. פשוט זה לירוק לבאר שאתה שותה ממנה,
1: צודק,
0: לפחות.
1: צודק.
0: אני הייתי, אנחנו עיקזנו דם כדי לחדש את הליגה. בואו, זה לא הרבה סיכויים לחדש ליגה מקצוענית עם שחקנים, הרבה שחקנים זרים, ושחקנים שלא התאמנו 40 יום, ובכלל התפזרו ברחבי העולם, לבנות קבוצות חדשות, ולהקים ליגה מאפס תוך שבועיים. ועשינו את זה, וחזרנו לשחק. עם כל הקושי של אנחנו במלחמה, חברים, אנחנו במלחמה. עם כל זה חזרנו לשחק פה, להפעיל את זה, ואז בא הדבר המביש הזה, אין לי, אני לא יכול להסביר אפילו את הרגשות והתחושות שלי, זה לא, זה הרבה מעבר.
1: ארי, אני לא יודע אם נחשפת לסיפור, אנחנו חוסים פה בתחילת המשדר בערוץ הספורט, על הסיפור הזה שבעצם הפועל תל אביב פונה ביום שישי לעמותה בעצם שמפעילה את קבוצת הנוער, בקשת שיתנו לה 3 שחקנים, הם לא נותנים, טוענים שיש להם משחקים, אבל אומר רמי כהן משהו שאני יכול להבין אותו, כמי שאחראי על העמותה, הוא אומר, לא רצינו, ידענו שהם הולכים לעשות סתם פאולים, ככה לטענתו, עוד פעם, זה ככה מה שנראה במגרש, ולא רצינו שהנערים יהיו חלק מהביזוי הזה. איך אתה עם הסיפור הזה?
0: אני על המשחק של אתמול לא ידבר.
1: למה?
0: כי אני אלמד את זה לעומק, את כל הסיפור הזה, ויהיה לי הרבה מה להגיד.
1: אבל האם יהיו השלכות כנגד הפועל תל אביב לאור הדבר הזה?
0: אז אמרתי, אני אלמד את זה לעומק, את כל מה שקרה.
1: כן, אבל אתה יכול לבוא ולהגיד, בוא, אתה רוצה
0: לשמור? זה היה ביזיון כל כך גדול, זה נקודת השפל, לדעתי ההיסטורית של הכדורסל הישראלי.
1: נכון, מסכים לגמרי.
0: אין לי, כל דבר שאני אגיד ימית מזה, אני לא רוצה להתייחס.
1: אתה יודע, אני רוצה להגיד לך שעוד לפני המשחק, שדיברו על 5 שחקנים הזרים, אז מישהו מהפועל תל אביב שדיברתי איתו אמר לי, מיצ'יץ' לא יכול לשחק בכלל, כאילו. כאילו זה 5 כולל מיצ'יץ', מיצ'יץ' לא יכול לשחק כדורגל.
2: הוא עלה לעשות סטרץ'.
1: אז הוא עשה איזה כמה פאולים וכאלה, ועלה נקסט, אתה יודע, זה ביזור.
0: המזל היחיד שזה לא היה בשידור בערוץ פתוח, זה הכל.
1: אבל בוא, אני חושב שכל המדינה נחשפה לזה, גם
0: כשזה לא. אין אסון לכדורסל כמו זה, אין, פשוט אין.
1: אתה יודע, גם
0: בוא, חברים, אנחנו ב3 ימים של השמדת ערך, שגם מלכתחילה אנחנו ב3 שנים של ערך יורד, מכל מיני סיבות, אני אשם, לא אני אשם, לא רלוונטי. ברור שאני חלק מהאשמה בתוך הסיפור הזה, אני בראש המערכת, אבל אנחנו באירוע, באמת, אין כזה בכל עולם הספורט בעולם כולו, לא תמצאו אירוע כמו שעובר לכדורסל הישראלי ב3 שנים האלה. עם כל זה, עם כל המאמצים, עם הציפורניים אנחנו מחזיקים את המערכת הזאת, ובסוף מרסייך ומחריבייך ממך יצאו, נקודה.
1: תגיד,
0: זה מה שקורה.
1: יש סיכוי למשחקים חוזרים?
0: זה הכאב הכי גדול.
1: יש סיכוי למשחקים חוזרים?
0: תראה, עקרונית
2: לא.
1: לא, אני שואל.
0: אמרתי, עקרונית לא. אבל האירוע הוא כל כך פסיכי, שאתה יודע, אני לא רוצה להגיד לך שום דבר עכשיו, 12 שעות אחרי שנגמרה סאגה כל כך...
1: מצד שני, מה בתכלס, מה שמה הרצליה, סתם לדוגמה? שהביא את הקבוצה שיכולה
0: להביא. בדיוק, אתה יודע, יש לכאן ולכאן.
1: כן?
0: אני יכול להגיד לך מה, אני אגיד לך עם מה אני אשלם. אני אשלם שכולם היו עם אותם תנאים.
1: נכון.
0: אותם תנאים מזוויים, אבל כולם היו עם אותם תנאים.
1: נכון.
0: אז ברגע שזה שוויוני, זה שוויוני, זה שוויוני, לא, שוויוני שלילי מוחלט, אבל שוויוני. בוא, גם יש כאלה קבוצות שאיבדו את הכל במלחמה וחזרו עם קבוצה חדשה, ואיבדו מומנטום. ואיבדו מקומות, והפוך, אתה יודע.
1: אבל אריה, אני בטוח שלמדת מהאירוע הזה כמה וכמה דברים. מה נגיד המסקנה העיקרית שלמדת מהסיפור הזה?
0: תראה, בואו, אנחנו באמת, אנחנו ממש כל כך זמן קצר אחרי האירוע, אבל אנחנו, תהיה תוכנית מקיפה, אני הולך להכין תוכנית מקיפה לכדורסל, הכדורסל מדמם, יחד עם...

0: עמוס פרישמן, עם יור איגוד הכדורסל, כי אי אפשר. כולם מצפים מליגת העל לפתור בעיות, שוואלה, לא תלויות רק בליגת העל. הכדורסל הישראלי לא מתחיל בליגת העל. הוא הקצה של הכדורסל זה ליגת העל.
1: רגע, אבל אתה בראש מנהלת עצמאית בליגת העל.
0: נכון, אבל אתה רוצה. יש השלכות לכל דבר. אני אומר לך, למה זה יחד עם האיגוד? א', כי יש שם יושב ראש שרוצה לעשות עבור הכדורסל נקודה. ב', אתה לא יכול לנתק את, למשל, עולות ויורדות. אתה לא יכול לנתק, אולי בכלל, כממן השחקן הישראלי צריכה להיות שם. אתה לא יכול לנתק את עולמות השידורים וכמות קבוצות בליגה. זה אחד תלוי בשני.
1: כן, אבל כמות הקבוצות, אתם כל מה מוסיפים, אתם עכשיו התחלתם עם 14 קבוצות.
0: אז זה חלק מהבעיה.
1: ועכשיו יש קבוצות שרוצות להקפיא ירידה, זה עלול להיות 16 קבוצות.
0: אז הן רוצות, והירידות לא יוקפאו, אבל אנחנו מדברים על השנים קדימה, ואנחנו, כל האנשים שבאמת הספורט, הכדורסל הישראלי חשוב להם, ישבו ויביאו תוכנית אמיתית לטובת הספורט, כי הכדורסל מידרדר מאוד. מאוד מידרדר, לפני שיהיה מכת מוות, כדאי לכולנו לעצור ולעבוד קשה מאוד כדי להחזיר את זה למסלול.
1: רק אל תשכחו דבר אחד, זה כדורסל ישראלי. אוקיי.
0: חד משמעי. דרך אגב, בוא, זה כאילו אנחנו נגד, אנחנו לא נגד. אין מי ש... אני ארגון השחקנים הישראלי. אני מייצג אותם. אני הבאתי להם הכי הרבה כסף עד היום שנייה. הבאתי להם הכי הרבה מקומות עבודה עד היום, 14 קבוצות. הבאתי להם מה שלא היה להם בחיים. זה ש... אתה יודע, יש לך מכללות, יש לך אתגרים נוספים.
2: נכון.
0: זה לא סטנד אלון.
1: עם המכללות נאבק כל העולם. גם באפריקה נאבקים בכלל.
0: לא, אבל לכל העולם יש קצת יותר, הם מייצרים קצת יותר שחקנים, ותרבות ספורט יותר גדולה ממה שיש לנו, מה לעשות? אלה העובדות.
2: אתה יודע מה הכי מצחיק, כשאתה קורא את התגובה של הפועל תל אביב, אתמול אחרי המשחק, הם כותבים, המועדון מאוכזב, קשות מההפסד הערב, לאחר שהקבוצה עלתה לשחק עם ארבעה שחקנים כשירים, ומיצ'יץ' הפצוע, המשחק התקרם הערב ללא, לא משקף את דרכי הכדורסל ואת דרכי הספורט. זה אומר את הפועל תל אביב שעלתה כך. רגע, תקשיב מה הם אומרים. על אף שהשחקנים נתנו את הכל על המגרש.
1: אבל תקשיב, אתה לא
2: כולנו ראינו לצערנו את התוצאה הבלתי ראויה.
1: אתה לא חייב להתייחס לכל חרטה.
2: לא, אין בעיה. זה מועדון מוציא את ההודעה.
1: זה מבוא לעונה.
2: נפה. וארי שטיינברג, בסופו של דבר, אני לא מאשים אותו בכל המשבר הזה, כן?
1: מה הוא קשור לזה?
2: נכון. אבל ארי שטיינברג צריך לאכול את הלקרדה הזאת.
1: כן.
0: בוא, אני אוכל שבאמת כמה שנים של הקרדות, לאו דווקא מהקבוצות.
1: לא לחינם,
2: לפחות תעבור למטיאס.
1: תקשיב, לא לחינם, ארי, לא לחינם, ליגת הכדורסל לא יכולה למצוא לעצמה, אתה יודע, מיתוג מסחרי שהליגה ייקרא על שמה.
0: אתה טועה, כי הבאנו הרבה ספונסרים חדשים, הרבה כסף
1: נכנס לכדורסל, בעלים פרטיים, איך קוראים לליגה?
0: זה ספונסרים.
1: אבל איך קוראים לליגה?
0: בסדר, ליגת ווינר, וזה אחלה, אני אוהב, ווינר משקיעים בנו ונושאים בנו.
1: אבל ווינר לא מונע ממך להביא ספונסר לשם הליגה.
0: נכון.
1: יפה.
0: עם זאת, אני מקבל מווינר סכום ראוי, אני לא ממהר להחליף אותם.
1: אבל הוא ייתן לך את זה, אם היית יכול למכור את השם, הוא ייתן לך את אותו סכום, זה לא משנה, הוא לא מוריד ממך את הסכום.
0: אז אין, לא, זה לא נכון מה שאתה אומר.
1: אני ראיתי בכדורגל,
0: הוא לא מוריד. זה כמי שיווק כבר, קוף, זה לא...
2: תגיד, אתה נדבר לכדורסל, הכדורגל אין לו ספונסר, מה אתה רוצה עם הכדורסל?
1: נו, אז...
2: כדורגל זה גם ווינר, למה כדורגל?
1: אז אני אומר, אז תביט איך העולם, לא העולם, נקרא לזה המגזר המסחרי, תעשייתי, מתייחס לכל הספורט פה, אתה לא מבין?
2: בסדר.
0: לא, תראה, זה לא נכון, תראה כדורגל איזה יופי, אף באוויר.
1: מה יופי?
0: אצטדיון מלא, אצטדיונים מלאים.
2: האצטדיונים מלאים, כי יש עניין.
0: עובדתית.
1: האצטדיונים מלאים. ארי, האצטדיונים מלאים בארבעה אצטדיונים. אוקיי? עזוב אותך, נו, באמת.
2: בסדר, אבל זה הרבה, אתה שובר סיים את כדורגל, מה רע?
0: אנחנו
1: באמת,
0: אתה חייב ללכת לכולה לפעמים. אנחנו בזמן של מלחמה, בזמן אתמול, אני לא רוצה להגיע, אני לא הולך למקום הזה של נפצעו ונהרגו ועכשיו לוחמים, אבל זה ככה, זאת המציאות שלנו. אנחנו לא עולם כמנהגו נוהג.
2: לא.
0: אנחנו בתוך סיטואציה מאוד מאוד מאוד קשה.
2: בוא, על פי חוק אנחנו במצב חירום.
0: סיטואציה מאוד קשה. לבוא לשפוט עכשיו למה זה לא מתפתח או למה לא זה כשאתה בהישרדות.
1: לא,
0: וואלה, לא הזמן.
1: אני לא לוקח את השלוש שנים האלה, ואתה...
0: אלה השלוש, אבל שלוש, אתה יודע כמה אתה מוכן שלוש
1: שנים. אבל אני אתן לך הנחה, אני גם לא אקח את הקורונה. אני מסתכל לפני.
0: שלוש שנים, אני לא יודע, לא הייתי לפני. אני מסתכל שלוש שנים אחרונות, אתה לא מערך קבוצות מאירופה. אתה יודע מה עושה לכדורסל שקבוצה ישראלית צריכה לעשות 52 טיסות בשנה? אתה יודע מה עושה לכדורסל שהוא לא מערך קבוצות, עם כל הכבוד, לליגה הישראלית, המנויים, רוצים לראות קבוצות מאירופה שבאות?
2: רק אני אתן לסיום מספר אחד, השנה, ב-14 קבוצות הליגה,

0: רגע, עברו, וייסוף מפרסם, 334 שחקנים עברו, כלומר, 24 שחקנים ממוצע בקבוצה.
1: תשמע, בסדר.
0: לא, אני מבין, אני מבין.
1: היה לך לפני חודש.
2: אתה יודע מה
1: חודש אחורה אנחנו בטילים.
2: שנה הבאה עברו יותר.
0: חייבים לשבור את השיא שנה הבאה.
1: חודש אחורה, יש לך טילים.
0: ארי, אני מקווה שזה מאחורינו.
1: אני חושב שמגיע שפו גדול.
2: ארי, בוא לא נפתח פה, יכול להיות שיומיים קדימה, לא חודש אחורה. יחזרו הטילים, חכה קצת.
1: אתה מבין, ובמציאות הזאת אתה חושב שאנחנו יכולים להתנהל רגיל. וואלה, אתה רואה שלא.
0: אחלה שטיינבק שבעולם. ארי, אוהבים אותך, תהיה בריא.
1: תודה רבה, תודה.
0: יאללה, ביי ביי. אנחנו עוברים לאלי שר, פרשן המשחק הערב, ומכבי תל אביב מול הפועל גליל עליון. שלום לך, אלי שר.
2: כבוד הרב, התפללת, ואתה בהרכבים אליהם.
3: קודם כל, צהריים טובים.
0: ראש חודש, בדיוק, ראש חודש.
3: חודש טוב ומבורך שיהיה לכם.
0: מה, לא ידעת ראש חודש?
2: תקשיב, מתי שאתה מדבר איתו?
0: יש חודש.
2: ראש חודש, צום, תמיד הוא מביא לי איזה אירוע.
0: זה יפה ביהדות, תמיד קורה משהו.
3: רוני, דרך אגב, אם תלך לשיטתי בראש חודש, אתה לא תעבוד.
0: למה? רגע, אתה לא עובד?
3: יהיה לך פעם בשלו, אני אומר.
0: אתה לא עובד בראש חודש?
3: בחזון שלנו.
2: בחזון.
3: שיבנה המקדש בעזרת השם.
0: העצמות השבורות, כן.
3: לא, שיבנה המקדש בעזרת השם.
2: לא, תגיד לו שכל סוף שבוע אתה מתקשר אל היום שישי ואומר לי, אדם בגילך לא צריך לעבוד.
3: זה נכון. אדם בגילך צריך להכין דגים טובים לשבת.
0: אז קודם כל, אתה יודע איזה ראש חודש שאנחנו קוף? בתור יהודי.
3: ראש חודש סיוון.
2: היה אייר, סיוון.
0: סיוון, יפה.
2: אתה יודע, גם הבת שלי וגם אמא שלי עליה השלום נולדו בסיוון. אחד לא יודע.
3: יפה.
0: אתה יודע מי שהולך לי כל חודש, שנים על גבי שנים?
2: נו.
0: שלו ונשה. זוכר שהיה שחקן של מכבי נתניה, מכבי פתח תקווה, ראשון, הכל.
2: מה, הוא חזר גם באיזה?
0: הוא חזק מאוד, כל פעם הוא כותב לי שבוע טוב, נסיך. הערב חודש חודש סיוון, מחר בתפילה לקרוא, עלה ויבוא, פלוס הלל.
2: שני ואלי...
0: אהבת חינם, חודש טוב ומבורך. אחלה שלב שבעולם.
2: שאלי ואני עבדנו בעיתון הארץ, אתה יודע, עשורים אחורה, הוא היה בא אליי, אומר לי, רוני, שבוע הבא יש לנו צום. הוא אומר לו, כמה צומות יש בשנה, אתה יודע, אתה... הוא אומר לי, מתי תהיה יהודי? אתה מבין?
0: אבל תגיד לי, כל הצומות האלה, אני לא רואה שאנחנו איזה עם רזה, כאילו.
2: מי?
0: אנחנו.
2: אלי מקפיד קלה כחמורה. תסביר לו למה הכדורגלן שצם לא יכול להתקדם.
0: כן.
3: צומות זה לא ערובה לרזות.
0: לירידה במשקל.
2: תסתכל על הארוחה מפסקת אחרי הצום ולפני הצום.
0: תשמע, הייתי בבני ברק ביום חמישי האחרון, עשינו כזה סיבוב, גרתי שם, גדלתי שם.
2: יופי של אוכל יש שם.
0: מה זה נדיר, אתה תשמע.
3: טוב, מה שיש שם ב-12 בלילה?
2: בדיוק. חבל על הזמן.
0: תגיד לי...
2: גם מה שיש שם ב-2 בצהריים.
0: זה גם טוב. תגיד לי רגע, וישניץ, קח אותנו למשחק היום של מכבי תל אביב נגד גליל עליון.
3: קודם כל, אני לא פרשן היום. אני מחר בליצור נתניה נגד חולון.
0: משחק טוב. בליצור נתניה השתפרת מאוד.
2: בוא נה, היא התחילה לעשות... לא האמנתי שהיא תושש.
0: למרות שהם עשינו האחרון.
2: כן, אבל הם...
0: לאטה.
2: אבל הם מוקצים.
0: ראיתי את המשחק, תגיד לי רגע.
3: אני חייב אבל סנצי, אני חייב רגע... פתחת את התוכנית היום באחת, בהאשמה כלפי... מחלקת הנוער של הפועל תל אביב.
0: לא באשם.
2: לא, נגד העמותה, לא נגד מחלקת הנוער.
3: העמותה, אבל סנצי, יש להם היום חצי גמר פלייאוף.
0: אני לא האשמתי, לא האשמתי.
3: לא, היה להם אתמול אימון ב-8. למה שאני אשלח את הילדים האלה להיות קישוט?
2: בסדר, זה מה שהם אמרו.
0: אתה יודע מה רמי כהן...
3: הם קודם שיתאמנו כקבוצה.
0: אתה יודע מה רמי כהן אמר? רמי כהן אפילו היה חריף יותר ממך וממני. הוא אומר, לא רציתי שהם יהיו חלק מהביזיון הזה שעושים פאולים, ולחזור אחר כך לא רציתי שהם יחתימו אותם עם הדבר הזה. זה יותר מזה אפילו. ואני יכול אגב להבין את זה, אני יכול להבין.
3: מצד אחד הביזיון הזה של הפועל תל אביב, מה שנקרא, קופמן אמר לי פעם שזה המרקסיזם, ככל שיותר רע יהיה יותר טוב. אז אתמול זה באמת היה הרע בהתגלמותו.
0: נכון.
3: זה דברים שלא עושים בליגות ילדים שאתה בא עם 15 שחקנים.
0: חד משמעית.
3: ולא עושים כשאתה רוצה תוצאה או דברים כאלה. זה פשוט, אני לא האמנתי לי שאני רואה את מה שאני רואה.
0: אתה יודע תמיד שקופה אומר חוג, חוג, חוג, אז היו כועסים עליו.
3: לא, טנצי, אז לא חוג, זה כבר מחמאה.
0: אז מה זה, איך נקרא לזה?
2: שיא העולב.
3: לא יודע.
0: אין לזה הגדרה אפילו, אה?
3: תקשיב, יש פה ראשי קבוצה, תקשיב, הייתי ביום שישי בחולון.
0: אוקיי.
3: תתפלא, בא קהל לחמישה זרים של רעננה נגד
0: חמישה זרים של חולון. אני ראיתי גם
2: מסתכל. בוא'נה, ראיתי את מכבי נגד העמק ביום חמישי.
0: כן.
3: לא, הקהל של חולון, הכעס שלו על השחקנים הוא כעס שבלתי, אתה יודע, לא
0: התפלאתי. אתה יודע מה, אני אשמח מאוד אם זה מה שיקרה עכשיו במגרש.

0: חודשים. שהקהל יכעס על השחקנים הישראלים, על ההתנהגות הזאת שהם עשו. ולא הסיגו מזה כלום אגב. חוץ מאולי קצת יותר כסף לעצמם. הם לא יקבלו יותר דקות משחק.
1: דנצי, דנצי, הם צודקים במה שהם קיבלו עכשיו מהשר. אני אסביר גם למה.
0: מה זה יעזור?
1: לא, אני אגיד, תראה, כך שחקן השנה כמו נועם אביבי. נועם אביבי הלך שחק בגליל עליון.
0: נכון.
1: גליל עליון שיחקה בהתחלה עם ארבעה זרים, פתאום החליטו, ראו שהם מקום אחרון, הביאו זר חמישי.
0: נכון.
1: אממה, כדי לקבל את הכסף של מתווה השר, הם שמים על הספסל שחקנים 10, 11, 12. לא, שני שחקנים
2: עד 21, שניים עד 24. שניים עד 24? כבר אתה במענק. למה הוא?
1: יש קבוצות בליגה. יש קבוצות בליגה. שמביאות רק למשחק הספציפי הזה ולהירשם בתופס, שחקנים שלא מתאמנים כל השבוע כדי לקבל את המענק.
0: שמע, לא נעים לי להגיד לך שיש לי הבן
2: גם בכדורגל. גם בכדורגל מביאים לך, אתה יודע, שוער נוער, רושמים אותו שלישי בתופס כי הוא בן 16 ו10 חודשים. הבנת? ולוקחים את הכסף.
1: אני לא, כל אני, החוקים האלה...
0: אלי, אלי, אני אגיד לך משהו, לא נעים לי לספר לך שיש לי חבר, הבן של, חבר של הבן שלי, שבן, הוא שחק איתו כדורגל, והוא פשוט גבוה. אני לא רוצה להגיד אפילו את שם הקבוצה, כי לא נעים לי ממנו. הוא לא יודע לכדר וללוס מסטיק ביחד.
2: לא צריך.
0: אבל הוא רשום בתופס, כן. הוא רשום בתופס, וכמו שאתה אומר, מקבלים כסף על זה.
1: אבל כן. תקשיב, אני לא יודע מי...
0: הוא היה שחקן כדורגל עד לפני כמה חודשים.
1: אני לא יודע מי יעץ לשר לגבי הדבר הזה. הרי בסופו של יום, לשים ילד בן 21 בתופס, מה זה נותן לו? מה זה נותן לו? מה זה מקדם את הכדורסלן הישראלי? אתה יודע מה? גם דקות משחק, גם דקות משחק שחישבו לי אותם וכל מיני דברים, זה גם, הרי בסופו של דבר אם הוא עומד בפינה ולא מקבל כדורים, ואתה יודע, פעם בארבע דקות אחד הזרים רואה אותו ומוסר לו, מה זה מקדם אותו בדיוק? כל החוקים האלה צריכים להיות בטלים מן העולם.
0: אבל אני שואל, אבל
2: אני רוצה להגיד לך עוד דבר.
0: מה עזרה השביתה למעמדו של השחקן הישראלי? עזוב כסף.
1: תגיד, לפני שמונה שנים, באותו תאריך, גם פרצה שביתה.
0: נו.
1: אז... היה איזושהי, אתה יודע, איזושהי אמפתיה לשחקן.
0: נכון.
1: אתה יודע, היה, אבל מה הם השיגו מאותה שביתה לפני שמונה שנים? ששנה אחרי זה עלו לארבעה זרים.
0: נכון.
1: מה עזר השביתות האלה? על מי אתם מאיימים?
0: נו, אבל אז מה הם השיגו? עכשיו הייתה שביתה. מה הוא
1: עושה? לא השיגו כלום.
0: יפה.
1: הם השיגו. יפה. לא השיגו כלום. השיגו רק הוציאו עין לקבוצות.
0: בדיוק.
2: תקשיב.
1: הוציאו עין.
0: אז אני אומר לך אמיתי, אם אני אוהד של אחת הקבוצות,
2: אלי.
0: כל ישראלי שעולה על הפרקט, אומר לך אמיתי, עם כל הכבוד, שורק לבוז עכשיו.
2: אני רואה באמת, בליגה השנייה, קודם כל מה שעשה ממקף דרום, כן?
0: אחלה. הקבוצה מעוטף עזה. אחלה, הפלג שבעולם, תשמע.
2: אתה מבין? אני רואה את ליצור שומרון.
0: נכון, גם עושים אחלה עבודה.
2: קבוצות שאני באמת לא... אתה יודע, מכבי דרום, מכבי, איך זה נקרא?
0: עוטף.
2: מכבי העוטף.
1: עוטף דרום.
2: עוטף דרום, בעונה שעברה, אתה יודע, הפסידו כמעט כל משחק. אז לא התייחסתי, פתאום אני רואה, אתה יודע, התקדמו, הביאו שחקנים, אתה יודע, ברק פלג שם, התחילו לעבוד, בוא נעשה, עושים פלייאוף, אני רואה סוג של התקדמות.
1: הלוואי, הלוואי זה יהיו יום אחד בליגת העל, מה אני אגיד לך?
2: נכון, אבל...
1: הלוואי.
2: אז אני אומר, יש פה... לפעמים אני מגיע למצב שהליגה הלאומית מעניינת אותי יותר מליגת העל, אתה מבין מה קורה? ואני אומר לך את זה כבר שנים. זאת בעיה,
0: פשוט
2: בעיה.
0: אגב, יש לך ליגה לאומית השנה.
2: העיפו את הפועל חיפה עם כל הכסף וכאלה.
0: כן, כל הפלברות של כל הרעיונות, כל הכל, הכל, הכל, הכל, הכל. רבע גמר הוא הלך הביתה.
2: תקשיב.
0: אתה רואה את עוטף דרום, אתה רואה את הפועל אילת שעלתה ליגה.
2: נכון.
0: אחלה, אחלה קבוצות שבעולם, כיף לראות, כדורסל אמיתי.
1: אתה לא יכול שהקבוצות שמשחקות פה באירופה ישחקו עם חמישה ושישה זרים
2: ועוד קבוצות מגנזים. גם קבוצות...
1: ואז...
2: אלי, גם קבוצות שרוצות לשרוד בליגה.
1: אבל אתה רוצה, בסופו של יום ליגה תחרותית. אם באר שבע תפסיד 40 הפרש בבית ו-70 הפרש בחוץ למכבי ולהפועל תל אביב, בשביל מה התכנסנו?
0: נכון. על הכיפק, אלי, כופן שואלים, אתה הולך לתת איזה ברכה לביתה ירושלים בראש חודש עכשיו. או שאתה אומר גם ברכה לא תעזור.
1: יהיה ברכה, אבל אני אגיד לך את האמת, כמו שראיתי את משחק העונה, אני אומר עוד פעם, באר שבע יותר טובה,
0: נכון.
1: יותר יציבה העונה, אבל בתר השנה זה קבוצה מרגשת, קבוצה שאתה יודע מה, אני מפחד אבל להגיד את זה, אבל זה מזכיר לי את שנת 82, שנתניה נתנה שישיות, חמישיות ושישיות, ובסוף לא לקחה אליפות.
0: בסדר, בוא, זוכרים, גם אם הפועל באר שבע תיקח, שפו להפועל באר שבע, מגיע לה.
1: לא, ברור ששפו, אבל אני אומר, השנה הזאת ביתר נכנסו לה כמה משחקים לגולד, וזה כבר יפה.
0: זה נכון. על הכיפה, כאליסר.

0: תודה רבה שהצטרפת אלינו.
1: אנחנו... טוב ומורה, בשורות טובות.
0: אמן, אמן, חודש, חודש טוב. אנחנו יוצאים לחסות, ומיד לאחר מכן, מר לאומית, אייל לחמן, עם כל מה שקורה בליגה הלאומית.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריזבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5. רכב וחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט. רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית. אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
3: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי?
2: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
4: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
5: אין הנחה על התנהגות טובה.
4: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
2: דגמי לינקן קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
6: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
7: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
2: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.

0: ורבותיי, אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
1: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אורח. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
0: שלושה שלו
1: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת
2: נוח. זה שירות 24 שעות, גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי? זה
1: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי בקרוב בחשמלי.
3: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
4: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
5: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: פריים, דיין, with style.
7: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
8: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
9: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
10: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זה לא עוד בירה, זו שקמה.
1: ריינבו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם, ישראל קנדה.
11: ואיתנו אייל לחמן, נקראת כמה יש לנו? 9 ימים מכרים של הליגה הלאומית, יום שני הבא היא מסתיימת, ואנחנו בקרב אדיר סביב כל הסיפור. אתה יודע מה, בוא נתחיל דווקא עם מכבי פתח תקווה, יצא לדבר עם שחקנים, אומרים שיש שם כאוס של החיים, כאוס. מדברים על כאוס, אני אגיד לך יותר מזה, הדיבור היה, אני מדבר לך מבחינת שחקנים, אני לא יודע מאיפה הם... שזיו אריה מגיע להם לאימון. זיו אריה מגיע להם לאימון של מכבי פתח תקווה.
12: ראיתי שהוא מועמד, עכשיו הוא כבר מגיע.
11: הוא מועמד.
13: איך אתה אומר זיו אריה?
11: אה?
13: איך אתה אומר זיו אריה? איך אתה יודע?
11: מה זה? אני אומר לך,
12: שחקנים
11: אמרו לי. לא.
13: לא כתוב.
12: כתוב, כתוב.
11: מה השחקנים? אני פרסמתי על זיו אריה.
12: כתוב.
13: באמת?
11: כן. ומעבר לזה, שחקנים אמרו שהוא מגיע לאימון היום.
13: בוא נגיד ככה.
11: אבל לא הגיע, לא הגיע.
13: מבחינת התכנון,
11: שהוא לא הגיע.
13: תרם המשחק, בוא נלך 3 ימים לפני תרם המשחק של מכבי פתח תקווה, התכנון של אבי לוזון היה כזה. יושב קודם כל עם נועם שוהם,
11: אוקיי.
13: אחד כדי לכבד אותו,
11: כן.
13: ושניים כי עדיין הוא אוהב אותו.
11: אוקיי.
13: עדיין נועם שוהם הביא אותו אל פי הבאר, הכי הרבה נקודות.

0: נקודות, הכי הרבה גולים, הכי הרבה ניצחונות. בסך הכל הוא מעריך את זה עד הפלייאוף, אמר קודם כל נשב עם נועם שום, נשמע את התוכניות לא פוסל. דרך אגב, אחרי המשחק האחרון זה קצת השתנה, אחרי הרעיון בערוץ הקיבוץ של נועם שום, שבאיזשהו מקום קצת עקץ את השחקנים, ואנחנו לא בתקופת גביע הטוטו להעביר מסרים,
1: נכון.
0: אנחנו בתקופת הכרעה, חבק את השחקנים,
1: נכון.
0: ספר מה הם עשו בכל זאת. אז זה היה לפני המשחק, אחרי נועם שום, פגישה אמורה להיות עם זיו אריה, שהוא מבחינת אבי לוזון המועמד המועדף.
1: נכון.
0: ואז אם זה לא יצלח, שרון מימר. אוקיי?
1: אני יודע שאבי, עוד פעם שאני שומע, אתה מכיר את מכבי פתח תקווה יותר טוב ממני, שמימר היה מאוד מאוד חזק לפני אשדוד, מה שקרה לו באשדוד, אבי לוזון, ירדו המניות שלו משמעותית מבחינת אבי לוזון, ואבי לוזון רוצה זיו אריה.
0: נכון.
1: ועכשיו תבין, תבין כאילו איזה גרוע זה למועדון, לקבוצה שאפילו מדברים על זה שזיו אריה אמור היה להגיע לאימון היום.
2: השאלה אם זיו אריה
1: איך אתה רואה את זה באמת, עם לוזון?
2: לא, יהיו קרבות.
0: הוא מאוד מעריך את זיו אריה, וחושב אבי לוזון שהוא יצליח לשתף איתו פעולה, בגלל שזיו אריה טוב ומאמין ומיומן בשילוב שחקנים
1: צעירים.
2: נכון,
1: נכון.
2: והוא הוכיח את זה.
1: וזה הכי חשוב לפתח תקווה.
2: רגע, ברור. והוא הוכיח את זה. אבל שוב, אנחנו מכירים את אבי, הפתיל קצר, שיהיה בריא וחזק.
1: אבל אני כבר לא יודע כמה הוא קצר.
2: מי?
1: אני חושב שהוא כבר פחות. אם הוא היה קצר, הבחורצית הזה כבר לא היה פה.
0: אז נועם שואם לא היה,
2: נכון. אבל שוב, כל המשפחה מתבגרת, אתה יודע, זה לא רק אבי.
1: נכון.
2: אבל אני אומר...
1: אז זה דווקא טוב.
2: שוב, אבל אני לא יודע אם... עזוב פיתוח של שחקנים, אם הכדורגל שזיו אריה, כפי שראיתי בירושלים, זה מה שהמשפחה רוצה. אני אומר, משפחה בעיקר, לא המודל.
1: משפחה רק השלה בשנים האחרונות. מה, זה 4 ירידות, 3 ירידות, כמה
2: נכון,
1: שם,
2: נכון.
0: כן, אבל בירידה האחרונה, באיזשהו מקום, אבי לוזון זז הצידה, ונתן את הבמה
1: נכון.
0: לצעירים.
1: נכון.
0: הפעם זה לא יקרה, נכון. אני יכול להגיד לך שמכבי פתח תקווה כבר תורחים על העונה הבאה.
1: אוקיי.
0: עזוב שלדעתי הם לא מספיק חדים, הם יכולים לאבד את העלייה, גם השנה יש פה דרמה.
1: אתה חושב?
0: קודם כל, זה הליגה הלאומית הכי טובה שאני זוכר, ואני זוכר ליגה לאומית. אתה יודע, זה מוכח.
2: במתח, בדרמה.
0: במתח, אפילו באיכות. אפילו באיכות. ואם ניקח את שנה שעברה, ברגעים האלה, הפועל פתח תקווה הייתה מקום ראשון עם 60 גולים. מכבי פתח תקווה היום באותו מחזור מקום ראשון עם 75 שערים. כלומר, גם מבחינת כדורגל, גם מבחינת גולים, גם מבחינת התלהבות, זה ליגה לאומית מהטובות ביותר שהיו, ואם נוסיף באמת את מה שקופמן אמר...
1: זה שוויוניות מאוד. אתה רואה, כל קבוצה יכולה לנצח, כל קבוצה...
2: לא, יש לך בכל משחק.
1: בוא, כבר סבא מול מכבי פתח תקווה עושה 2-2. בוא, זה תוצאה.
2: אני רוצה להגיד לך, נכון שרמת גן ניצחה את כפר שלם.
1: אז זה מה, אתם עליתם, זה לא השאלה.
2: לא, אבל אני אומר, כפר שלם, מה שאני ראיתי את המשחקים, יופי של קבוצה.
1: אדירה.
2: יופי של
0: קבוצה. התקפה מספר 2
2: מפתיעה. לא, אני אומר, בקטע של הפתעות וכאלה.
1: עשה שם יופי של עבודה. 4 הפסדים מתוך 5.
0: הוא לא עשה יופי של עבודה.
1: נו, אז מה זה טובה?
2: אבל תקשיב.
1: בן אדם עשה 3 מ-15.
2: אני זוכר אותה בעונה מול הפועל רמת גן. עושים בית ספר, מה? זה קבוצה קטנה, צנצי. זה לא מועדון שבא להדהים את זה.
1: זה קבוצה ששוב קיבלה החלטה לא נכונה לגבי מאמן במאניקה.
0: לא, הוא פשוט לוחשים על אוזנו, יש לו מצד אחד יעקב אסייג, מצד שני איתן אהרון, וכולם שם יודעים שנועם שום המאמן של כפר שלם בעונה הבאה. אז מאמן לא יכול ליצור סמכות בטווח קצר. תיגע לי
1: רגע בזיו אריה, אתה אומר שהוא מבחינת מה שאתה שומע מכבי פתח תקווה, הוא המעמד המוביל.
0: אני אגיד לך, התוכניות של מכבי פתח תקווה במידה והם יעלו, ורק נציין, הדרמה יכולה להתפתח. בשלישי ורביעי, במחזורים בשלישי ורביעי, ואנחנו מדברים על יום רביעי, במידה ומכבי פתח תקווה מפסידה לבני יהודה. דבר שיכול לקרות.
2: ברביעי נועם על הקווי, מה קרה לך?
0: ברור. הדרמה יכולה להתפתח.
2: לא נועם, סליחה, בשלישי הם יפסידו?
1: לא, ברביעי
0: המשחק.
2: רביעי ואחר כך
0: המשחק. ואז שני לאחר מכן המחזור האחרון.
2: אז אני אומר לך שאם מפסידים, ונוצר כאילו חשש, הם חותכים מיד את נועם.
0: אז בוא נעשה סדר רק בתוך הדרמה הזאת. צנצי.
2: אני דרך אגב הייתי בטוח שכבר יהיה לפני.
0: יום רביעי. במידה ומכבי פתח תקווה מפסידים לבני יהודה, נוצרת סיטואציה כזאת, מכבי פתח תקווה עם 65 נקודות, מחזור לסיום.
1: אוקיי.
0: רמת גן והרצליה, במידה ומנצחות עם 63. מכבי פתח תקווה יוצאת למחזור האחרון לקריית ים. והיה ולא עשתה תיקו, לא עלתה.
1: וואו.
0: עם רמת גן והרצליה מנצחות את המשחקים. כלומר, הדרמה פה הולכת להימתח עד הרגע
1: בני אחרון. בני יהודה, יש לה סיכוי כלשהו?
0: בני יהודה יש לה סיכוי רק.
1: אם הם ניצחו את מכבי פתח תקווה.
0: אם הם ניצחו את שני המשחקים,
1: כן.
0: והרצליה ורמת גן מפסידות את שני המשחקים.
1: אז זה לא יקרה.
0: אי אפשר לדעת.
1: לא יפסידו שני משחקים.
0: למה לא? הכל יכול להיות.
1: לא חושב, לא רואה.
0: הכל יכול להיות. דרך אגב, כשאנחנו מדברים על איכות הליגה, אני שמעתי את הדיון שלכם על מי טוב יותר, מי איכותי יותר, ברק יצחקי, אורן קוז'וק. ואני אומר לכם שארבעת המאמנים במקומות הראשונים בליגה הלאומית, שזה אומר אלעד ברון בהרצליה ומסיידגו שעושה עבודה גדולה ברמת גן ואלי לוי בבני יהודה וגם נועם שום במכבי פתח תקווה, זה ארבעה מאמנים שראויים ליגת העל, שווים ליגת העל מבחינת השקפת העולם שלהם.
1: אז למה זה לא קורה?
0: קודם כל, הם עושים עבודה טובה.
1: קודם כל, אלי לוי היה
2: בין. גם אסאי.

0: וגם מסר.
1: וזה יקרה. אבל יש לנו מסר חדש.
0: אתה חושב שברון, ברון...
2: גם נועם שום היה, גם נועם שום היה.
0: נועם שום היה ולא הצליח.
2: נכון?
1: לא, מה הוא היה? הוא היה...
0: אבל לא בקטנה, נכון, זה לא פעולה.
1: הוא היה תקופה קצרה. הם ארבעה מאמנים ששווים ליגת העל, ואני אומר לכם שהם לא פחות טובים, מעומר פרץ ומרן קוז'וך ומברק יצחק, ישראל, לא פחות טובים.
0: אלעד ברון לא פחות טוב מרן קוז'וך.
1: והשקפת העולם שלהם, הוא צריך לקבל את הצ'אנס. רן קוז'וך קיבל את הצ'אנס. אתה יודע, זה כמו השחקנים
0: הצעירים. קשה לי להגיד אלעד ברון עוד פעם, עם כל הכבוד, ואני מעריך מאוד את אלעד ברון, להגיד אותו ואת קוז'וך באותה נשימה.
1: בן אדם עושה חמש
0: שנים באותה קבוצה. או להגיד את נועם שון וברק יצחקי באותה נשימה.
1: בן אדם עושה חמש שנים באותה קבוצה, עם סגל הכי פחות.
0: אחלה, הכל בסדר.
1: אחד מהחלשים בליגה הלאומית.
0: הוא צריך להוכיח את עצמו, להיות במקום הזה, עם כל הכבוד.
1: אז אני אומר, אתה יודע, החוכמה היא של פרשן לא להגיד מה עכשיו, אלא מה יהיה.
0: החזון.
1: אז אני אומר, בדיוק כמו שדיברתי על עומר פרץ, שלא העריכו אותו. אני אומר שארבעת המאמנים האלה יוכיחו את עצמם.
0: אחלה.
1: זה בדיוק כמו עם שחקנים צעירים שחוששים לתת להם לשחק. אוסקר לא חשש
0: לתת לשחק. אבל עובדה שנועם שום למשל עכשיו עולה עם מכבי פתח תקווה, אבי לוזון לא חושב עליו בכלל.
1: אז אני אומר שוב, הוא חשב עליו עד הרגע האחרון, עד המשחק האחרון, עד אותו רעיון לרז ולי בערוץ הקיבוץ.
0: עד יום שישי האחרון?
1: עד יום שישי האחרון.
0: עד שישי האחרון הוא היה עדיין מועמד?
1: עדיין היה מועמד.
0: למרות ה-2-2?
1: הוא היה מועמד יותר מזיווארי.
0: וואלה.
1: כן, אבל ברעיון הזה, שגם ככה יש שם, בוא נגיד, חוסר קשר טוב.
0: אני שומע, מה? אין סיכוי, תומר.
2: עדכון מיום ראשון שעבר.
0: כן.
2: לא יודע עכשיו, יום ראשון שעבר.
0: נגמר סיפור.
2: ראשון שעבר, כן? הוא לא היה בתוכניות.
0: אני גם חושב שהוא לא בתוכניות.
2: אמרתי בעדינות.
1: היה בתוכניות. בוא נגיד שאם הוא היה קצת יותר רגוע, נועם שום, ומתנהג יותר קלאסיות, ומחבר את הקבוצה, ואומר, השחקנים, עם כל זה שלו, משחק טוב, עדיין, הם השחקנים שהובילו אותנו עד הלום, ועשו את הכי הרבה גולים, הכי הרבה נקודות.
0: אתה מכיר את זיו אריה, אתה מכיר את אבי לוזון. זה יכול להצליח?
1: מצוין.
0: באמת?
1: שילוב מצוין.
0: וואלה.
1: ברור.
0: אוקיי.
1: שילוב מצוין. תראה, אם זיו אריה, אנחנו רואים את ישראל דאפה בהרכב. זיו אריה היה הראשון שאלה אותו במשחק האימון הראשון.
0: זיו אריה עשה הרבה דברים גדולים.
1: במשחק האימון הראשון בפועל ירושלים. עכשיו לגבי התוכניות של מכבי פתח תקווה. אז בואו נתחיל ככה. קודם כל, אבי לוזון כבר החליט. צד ימין, סמואל אוזו, צד שמאל קורטז, שניהם נשארים. מי ביניהם?
2: מה עם מרקו?
0: מרקו וולף.
1: נשאר, מרקו וולף וארליך, שני השוערים, 100%. 100%,
2: הפתעה
1: של אבי לוזון.
0: מרקו וולף רוצים אותו גם מכבי חיפה, גם
2: יש לו ביקוש.
1: מי החלוץ? במכבי פתח תקווה מסתכלים ולוטשים עיניים רק לאחד, לא מוערך, שפתח טוב את העונה והם עושים חכם. לסטיוארט החלוץ של מכבי חיפה. אחלה, כלומר,
0: אחלה.
1: אם ינקלה שחר יסכים להשתתף בשכר שלו, שמו אל האוזו צד אחד, קורטז צד שני.
0: מיליון וחצי,
2: מיליון וחצי
0: יורו קנות.
1: סטיוארט חלוץ, חלוץ גדול, לא יודעים להשתמש בו.
2: סטיוארט חלוץ גדול?
1: כן.
2: אם הולך מכבי פתח תקווה, הוא לא גומר סיבוב.
0: אתה יודע, גם אני רוצה לשמוע משהו נתון, קראתי היום נתון. פיירו בעונה הראשונה שלו במכבי חיפה, 9 שערים, סטיוארט בעונה הזו 10 שערים.
1: בבקשה. אז
0: רגע, אבל אני יותר חושב מה עם יובי יהושע ומה עם חזה.
1: עכשיו, מבין 3 שחקני מרכז שדה הצעירים, הנסיכים... יובי יהושע
2: יש ביקוש.
0: באר שבע מאוד רוצה.
1: אז אני אומר שמתוך השלישייה הזאת, לירן חזה, יובי יהושע, שכולם מדברים עליהם, הטוב ביותר עידו כהן.
0: נכון, אמרת את זה.
1: השחקן הטוב ביותר בליגה, לא הטוב ביותר במכבי פתח תקווה.
0: הכי טוב בליגה?
1: אחורי, השחקן הטוב בליגה, אני אומר שמאז גל אלברמן לא צמח במכבי פתח תקווה קשר כזה, מעמדת הלסת האחורי הוא כבר עם 6 גולים, בלי לשים לב, בשקט, כי הוא צנוע.
2: למה אתה לא פרגן לבורקו וכאלה שהוא הולך עם ביתר וכאלה? למה הוא לא מספיק טוב בליגה?
1: הייתה לנו את התוכנית ארץ הכדורגל, היה לנו שם פינה, שימו לב אליו, כאילו לשחקן הבא, שם גילינו את סתיו טוריאל, שם גילינו את מור בוסקילה, שם דיברנו את שנה שעברה על וורקו. אז עכשיו אני אומר, עידו כהן זה הגל אלברמן הבא, אבל יש לו פחות חכמים ממני ואולי הרבה יותר חכמים ממני, ואני אומר לך שמבין 3 הגדולות של הכדורגל הישראלי, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב ובאר שבע, 2 מהם כבר לוטשות עיניים ורק חוששות מתג המחיר של אבי לוזון. מכבי תל אביב רוצים את עידו כהן לעונה הבא, הם מבינים את מה שאנחנו מדברים כאן, והפועל תל אביב ייכנסו איתם לדרבי לאיזשהו מאבק על, על אותו עידו כהן.
0: עידו כהן.
1: כלומר, ניב יהושע, לירן חזן, כולם מדברים עליהם, יותר טוב מהם. יותר טוב מהם, ויגיע גם יותר רחוק מהם, זאתו עידו כהן. לירן חזן, לדעתי, ילך באותו דרך
0: שזה. אבל לירן חזן, הוא כאילו עומד במקום כזה.
1: תשמע, הוא עומד במקום 10 גולים.
0: אחלה, זה...
1: 10 גולים, שעומד במקום...
2: זה טוב, תקשיב, זה לא...
0: עומד במקום, הכוונה שלי, לא עומד במקום במשחק.
2: תקשיב,
0: זאת אומרת, אני לא רואה איזשהו גרף התקדמות.
2: טוב לליגה לאומית, לא לליגה...
0: אני לא רואה איזשהו גרף התקדמות, ואיך ניב יהושע? גם קצת כאילו...
1: ניב יהושע, אם הזכרתם את רן קוז'וך? אם תשאל את רן קוז'וך מי השחקן הכי טוב בליגה, אני אומר עידו כהן, הוא יגיד ניב יהושע. אז אני מניח שניב יהושע יהיה בבאר שבע, ולירן חזן ילך בעקבות החברים שלו, מכבי פתח תקווה, טי בריבו, ליאל אבדה וטוקלומטי, ל-MLS. זה 3. לא ייתן לוזון שכל 3 יעזבו. בוא נגיד שבמקרה הקיצוני 2.

0: שבועיים, עכשיו הכל תלוי במחיר, אם אני צריך להמליץ לאיזה קבוצה, לכו קודם כל על הצנוע, זה שמשרק עם עין עקומה, זה שלא שמים לב, אבל מחלץ כדורים
1: סרטים. איך המבנה גוף שלו?
0: גבוה, תמיר, אציל, של עידו כהן.
1: הוא ממש שש,
2: אציל, חזק אבל.
0: חזק, ומהיר, וטכני, יש בו...

0: לנצח את שני המשחקים, אנחנו רק אומרים, אם הם מפסידות את שני המשחקים, ובני יהודה מנצחים שני המשחקים, בני יהודה עולים.
1: נכון.
0: זה פשוט לא יאומן. אז ככה, הרצליה יש לה את כפר סבא.
1: אחלה.
0: ולאחר מכן את בני יהודה.
1: וואו.
0: התרחיש יכול להתממש. כפר סבא.
1: כפר סבא שמשוחררת.
0: שמשוחררת ומשחקת כדורגל טוב.
2: ובוא נעבור לאורדונים.
1: ראשון.
0: רמת גן, ראשון לציון.
1: ראשון, קבוצה הכי מפורקת בליגה.
0: הכי מפורקת בליגה, אבל עם הסגל
2: הכי טוב. הכי קרה גם.
0: עם הכי הרבה כישרון בליגה.
1: הכי
0: מפורקת ועם הכי הרבה כישרון.
2: מה אתם עושים שם לראש העיר? מבוא לעונה כל הקבוצה הזאת.
0: ולאחר מכן רמת גן
1: כפר סבא.
2: חבר שם. וואו, אז אני לא מדבר.
1: הבנתי.
2: כן, מה אחר כך ראשון ו...
0: ואחר כך, לא, לא, ואחר כך רמת גן עם ראשון.
1: ואז?
0: ואחר כך רמת גן עם כפר סבא. על פניו נוח.
1: נוח.
0: עכשיו, מה אני אוהב אצל מסיידגו?
2: למרות שכפר סבא היא לא פרעה.
0: מה אני אוהב אצל מסיידגו? שני דברים. קודם כל, לדעתי, לדעתי, הדמות הדומיננטית ברמת גן מאחורי הקלעים זה עומר בוקסנבוים. מאוד רצו אותו, חנן סלנסון, הבעלים מאוד רצה אותו.
1: מה, הוא עוזר שם כאילו?
0: בוקסה התלבט כנראה, אני אומר את זה על דעתי, ואני מניח שהחבר הטובה ויחיאל הגיע בהמלצה של עומר בוקסנבוים, שהוא דומיננטי מאוד ברמת גן. ואז היה איזושהי תוכנית, ככה, אתה יודע, דיברו על זה
1: מה, אבל לא עדיף לו אפול רמת גן מאשר אפול תל אביב? לא הבנתי.
0: לבוקסה?
1: כן.
0: זה כנראה הסיבה שהוא התלבט מאוד.
1: אוקיי.
0: זו הסיבה שהוא התלבט מאוד.
2: בתור מה?
1: פה הוא מדבר לך מנהל מקצועי, ופה הוא מנהל טכני.
0: יגיע היום?
2: אבי יחיל, אבל נציג, נכון.
1: נציג בעלים.
2: לא, וגם מנהל מקצועי וגם הכל. יש לך גם את פוני, שהוא נציג של אבי. כמה נציגים אתה רוצה?
0: כל הסיפור הזה יעבור בוועדה להעברת זכויות, כי ידוע שבוועדה להעברת זכויות צריך את הדמות שמפקידה את הערבויות. עכשיו, אותו דמות, חיפשו כל פעם שם את הזקן ממנהטן, כל מיני דמויות שעמדו בראש, כי כנראה מי שנמצא עכשיו לא רוצה לעמוד בראש, או לא יכול לעמוד בראש.
1: אנחנו חייבים.
0: רגע, הביאו את אבי יחיאל, ורק ברמת גן לא לוקחים בחשבון, שמי שמגיע ועומד בראש, לא יכול לקבל כסף כמנכ״ל, ואבי יחיאל לא בא כיושב ראש העמותה.
2: נציג.
0: הוא בא כמנכ״ל.
1: הוא יבוא כנציג הבעלים.
2: לא, נציג הבעלים.
0: לא יעבור ועדה לעבר הזכויות.
1: קופקה, צריך רגע לצאת, אנחנו נשאר גם מלחמן, סילבי ז'אן, אנחנו לקראת גמר גביע המדינה נשים, אתה משדר, אתה פרשן ברצף כדורגל? לא, הרבה כדורגל נשים, אתה מכיר את הכדורגל נשים מצוין. כישרונות חדרה מול מכבי קריית גת, אחרי שהפועל קטמון כבר זכתה באליפות. סילבי, אהלן, צהריים טובים.
3: מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר גמור. תשמעי, כישרון חדרה מגיעות לגמר, זו הפתעה.
3: אם אתה מסתכל על כל העונה, אפשר להגיד באמת שזו הפתעה, אבל במחצית השנייה של העונה ראינו את חדרה מאוד דומיננטיות, אחרי שגם החליפו שם מאמנים, ואני רוצה להגיד לך שמאמנת ענבל כנפו, מאמנת מצוינת, שלקחה את הקבוצה באמת בצורה פנטסטית, הגיעה את הנבחרת רעבה יותר מול הניסיון של קריית גת. נכון שהולך להיות פה משחק, הייתי אומרת אפילו אי אפשר לדעת, יכול להיות גם צמוד, קלאסי, ואני חושבת שמי שרעב יותר הוא מי שינצח היום.
0: סילבי, אבל קריית גת מגיעה לחוצה מאוד, קרה פה היסטוריה בליגת הנשים, הם איבדו את האליפות לאפול קטמון ירושלים, זה דבר שלא היה בתכנון של משה סבא גם מנהל המקצועי, ואם הן מפסידות היום, אז הן נשארות בלי תואר, אז בואי נגיד...
3: אני לא חושבת שהן לחוצות, קודם כל, לחמן, אני לא חושבת שהן לחוצות, ההפך, בגלל דווקא שהן לא לקחו, ירד מהן הקובד הזה של האליפות, הן באות יותר נחושות כדי באמת לנצל את הגביע שלפחות ייקחו תואר העונה. אבל מן הסתם, אתה יכול להסתכל מהצד השני של חדרה, שבאות רעבות ניצחו את קטמון בחצי גמר, זה לא קל, ואם הם ישחקו חכם ויהיו הרבה נחושות וישחקו כמו שישחקו נגד קטמון, הכל אפשרי, אבל כמובן שאנחנו יודעים שאם אנחנו מסתכלים על כל העונה, קריית גת ניצחה ברוב המפגשים את חדרה, חוץ ממפגש אחד שהיה 2-2 במחזור שמיני, אבל אי אפשר לדעת, כדורגל בגביע...
1: זאת אומרת, אבל בכל זאת זאת תהיה הפתעה עם כישרון חדרה, זוכה בגביע על חשבונה של קריית גת.
0: את יודעת, סילבי, מי שבתה את ליבי? בכדורגל שלה בחדרה, תגידי לי, את מיומנת יותר ואת מכירה אותם, דרך אגב סילבי.
3: מי שבתה אותך כאילו מבחינת הכדורגלית, קבררה?
0: מאיה קבררה.
3: מאיה קבררה.
0: עם הרגל שמאל הזאת, מאיה קבררה, איזה שחקנית?
3: שחקנית ענקית עם רגל שהייתי, אני תמיד קוראת לה ערן לוי של הכדורגל הנשי.
1: עד כדי כך?
3: רגל מצוינת, אם היא באמת מתלבש לה היום הכדורים, נראה שערים מרהיבים.
0: יפה, אתה יודע שסילבי... אתה לא ברחת אותה גם. אתה יודע איזה חייל היא עושה עם נבחרת
1: הנערות? אני רואה את זה, ברור.
0: מה זה? מה עליתם? לדרג גיי, נכון?
3: אני לא לדרג גיי, דרג החזק ביותר

0: יהיה קל, אני אומר לך כבר מעכשיו לא יהיה קל, כי הפערים הם גדולים, אבל זה מאתגר וזה כיף. בנובמבר, דרך אגב, יהיו המשחקים, ועכשיו באמצע יוני ההגרלה תהיה, נקווה להגרלה טובה.
1: וגם נבחרת הנוער עוד עלתה לדרגי, כלומר יש כיוון חיובי מאוד בכדורגל הנשים.
0: נכון, גם עד גיל 16.
2: אז קחי אותנו באמת להתפתחות של כדורגל הנשים, עד כמה אנחנו מתחילים להתקרב, ברור שעוד רחוקים, וזה עדיין לא שם, אבל עדיין, כמה אנחנו באמת, יש איזשהו גרף התקדמות לפחות?
0: יש התקדמות, במיוחד שבאמת העונה הייתה עונה פנטסטית לכל הגילאים, מגיל 16 עד גיל 19. נכון שבבוגרת יש לנו משחקים לא קלים, אבל אפשרי לעשות את ה... אם אנחנו כבר ניצחנו את לוקסמבורג, אני מדברת על הבוגרת, כן. אז ככה שאם אנחנו נמשיך ונעשה תוצאה גם טובה נגד סקוטלנד, מה זה תוצאה טובה? לא לקבל, כמו שאומרים, אתה יודע.
2: לא לקבל, לא.
1: סקור נמוך.
0: אבל זה בדיוק.
1: כי המטרה היא, בואו רק נסדר, המטרה היא במקום השלישי, לסיים במקום השלישי, ואז להיות בין ארבע הטובות שסיימו במקום השלישי. ואז אתה מקבל צ'אנס לעוד איזשהו משחק נגד קבוצה שמגיעה מדרג אחר, ואז ניצחון שם מעלה אותך מול נציגה מדרג A, ואז זה יכול באמת לפתוח לך איזה חלון סיכויים, זה די רחוק ודי...
2: קצת מבאס, אני אגיד למה, כי אתה רואה את הכדורגל נשים באירופה, איזו אימפריה, איזה מעצמות, הקבוצות הגדולות והכל, אבל לאחר, אם אתה אומר שסילבי מתחיל לעשות עבודה טובה מלמטה,
1: אדיר.
2: והנערות והקבוצות היותר בוגרות מצליחות יפה, אז בוא, בגלל יש לנו ליגה, בוא, הפועל קטמון לקח את האליפות, יש לך קריית גת עם כישרונות חדרה בגמר גביע, אז גם זה פיזור של כישרונות.
1: אתה יודע, את יודעת, סילבי, ראיתי השבוע את הפועל ירושלים, אז שיחקו שתי בלמיות, הרי רוב הקבוצות יש בלמיות זרות. בהפועל ירושלים שיחקו שתי בלמיות, אחת לדעתי אצלך משחקת ליפסקיס.
0: הפועל מיסיקס ומי השביל, נכון.
1: ומי השביל. עכשיו, אותה מי השביל, בתחילת העונה, בא ליאור חוג'ה, המנהל המקצועי של הפועל ירושלים, אמר, אני לא מביא בלמית זרה. אני נותן לשחקנית הצעירה הזאת את הבמה העונה שלמה. אז גם לקח אליפות וגם הרוויח שחקנית.
2: הרוויח אותה.
1: וגם הנבחרת הרוויחה שחקנית, בלמית.
0: נכון, וזה מדהים, זה מדהים שהשילוב בין, הם גם כלאו בול, דרך אגב, בעונה עם הזרות, והשילוב בין הזרות לבדיקות ולשחקנות הישראליות עשה יופי של עבודה בקטמון ירושלים.
2: על הכיפק, סילבי ג'אן, אז הערב, החל מהשעה 6:45, ערוץ הספורט, מכבי כישרונות חדרה מול ממסמך.
0: כן, שיבואו בהמוניהם, כי יש גם במחצית, יש המופע של שחר טבוך, שזה פעם ראשונה שבאמת עושים יופי של הופעות, גם במחצית. אז שווה להגיע, שווה להגיע.
1: מה, יש הופעות?
0: כן, הופעות במחצית, כן. שחר טבוך, מי שראה אותו ברוקדים עם כוכבים, הוא גם שחקן וגם יוצר. באמת, יהיה שמח. בואו מנחם, בואו נאמר, בשעה 7, אצטדיון מרים,
2: בנתניה. אצטדיון מרים בנתניה. אחלה. ומי שלא מגיע, אז יכול לראות את זה כמובן בערוץ הספורט, את המשחק.
0: כמובן.
2: על הכיפק, סילבי ג'אן, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
2: לחמן, תודה רבה.
1: לפני 7, שעתיים לפני, מי שצופה בנו בערוץ הספורט, אז יקבל גמר ליגת האלופות של אפריקה. 5 בערב היום.
2: ראיתי אתמול שעשיתם את החצי, נכון?
1: לא, אתמול עשינו את גמר הקונפדרציה.
2: הקונפדרציות, אוקיי.
1: כמו ליגת אירופה.
2: הבנתי. אז מה זה גמר אליפות אירופה?
1: היום, צ'מפיונס ליג.
2: מי?
1: ליגת האלופות. מי? בפרטוריה, בדרום אפריקה.
2: אוקיי.
1: ממלודי סנדאונס, קבוצת הפאר של דרום אפריקה, עם מרסלו איינדה, הכוכב הצ'יליאני, מי שרוצה לראות, ובריין ליאון, כוכב קולומביאני, מי שרוצה לראות רקדנים, נגד נציגת מרוקו שהגיעה לגמר, פארבאט. עכשיו, אני לא מדבר רק על הצופים. אתה יודע, כל המאמנים והבעלים של הקבוצות בכדורגל הישראלי כל מה מתקשרים, איך השחקן הזה מאפריקה, איך השחקן... בואו תראו, יש לדוגמה אמבמבה קונגולזי בפאר רבת בקישור. יש שם פאר...
2: איך נגיד השכר ברבת כזה, שהיא קבוצה גדולה, ענקית?
1: בוא נגיד ששווה ערך לשכר בבית ירושלים. כן.
2: 300-400 כאלה?
1: קבוצות במרוקו עם קבוצות
2: עשירות. מי הפיבוריטית?
1: בין ממלודי... זה דרך אגב שני משחקים. עם יחס של שער חוץ,
2: אז היום זה בדרום אפריקה, ושבוע הבא במרוקו.
1: ברבת,
2: לבוא למרוקו למשחק הזה, זה אימא
1: לי. שליד ארמון המלך, קהל סי, מפוצץ, אווירה באמת טובה, וכדורגל הכי חשוב, רמה גבוהה
2: בערך. אז זה ב5, בערוץ 5 מקס, יש לכם את כל הערוצים, אפשר לראות הכל, אז אנחנו מודים לאורי בבליקי, התותח, ולנדב אוקנין, ניפגש כאן מחר, תודה רבה לכולם.
3: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.

0: אני מתחיל להתרגל למוזיקה הזאת שתלווה אותנו עוד הרבה הרבה זמן קדימה. שלום עוזידן. אנחנו היום בפרק מספר 6 בסדרה תופסים אמריקה, הכנה שלנו לקראת המונדיאל ביבשת אמריקה. אמריקה זה לא בגלל שארצות הברית,
1: ברור.
0: כי זה גם קנדה וגם מקסיקו והם ביבשת אמריקה. פרק מספר 337 של הנושא המתמיד, אבל בתוכו הפרק השישי של תופסים אמריקה. אז נזכיר למי שלא היה איתנו ומי שמצטרף אלינו עכשיו, הסדרה הזאת החלה לפני שבועיים, שלושה, עשינו פרק אחד מקדים שסיפר על כל מה שאמור להיות במונדיאל, שבעצם קורה עוד קצת פחות מחודש, ואז התחלנו לעבור על הנבחרות החשובות, המעניינות, הגדולות, עשינו פרק על נורווגיה ואירלינג הולנד, עשינו פרק על מרוקו ועל אשרף חכימי, על ברזיל ויניסיוס, כמובן בכל פרק יש את הכוכב הגדול, פרק שהוקלט לפני זמן קצר, נקרא לזה ככה, על גרמניה, שם הלכנו על שני כוכבים, גם ג'מאל מוסיאלה וגם פלוריאן וירץ, ובהמשך יגיעו ארגנטינה ופורטוגל וספרד וצרפת ואנגליה והולנד, אבל היום אנחנו עם נבחרת ש... אני, לפני שאני אגיד את השם של הנבחרת, אני אגיד שקודם כל היא זכתה ביותר גביע עולם מאשר אנגליה בנפרד וספרד, שהן כאילו גדולות, והיא תארח את המונדיאל הבא. לא לבד.
1: והיא אירחה את המונדיאל הראשון.
0: והיא אירחה את המונדיאל הראשון, נכון. ב-1930 אנחנו מדברים על נבחרת אורוגוואי.
1: והיא עם ארבעה כוכבים על החולצה, כי היא סופרת את שתי האולימפיאדות של שנות ה-20.
0: ובצדק.
1: בצדק גמור, שהיו סוג של אליפויות עולם, ובגללם התחיל המונדיאל כתארים.
0: והיא מדינה של פחות מ3.5 מיליון תושבים היום, פעם עוד היו הרבה הרבה פחות. זאת אומרת, היא מדינה קטנה מאוד.
1: מדינה שלא משנה את מי אתה אוהד בכדורגל העולמי, ו... אי אפשר לא להעריך...
0: לסמפת.
1: להעריך, לסמפת, וגם לאהוב את אורוגוואי. באמת, יחסית למספר התושבים שלה, זו אולי מדינה שעשתה...
0: הכי מצליחה.
1: הכי מצליחה.
0: זה לא אולי, זה פקט.
1: גם מבחינת תארים, גם אחד שחקנים שיוציאה, זאת אומרת, יוציאה שחקנים... עכשיו, זה לא רק, אתה יודע, אוקיי, 1930, 1950, זה מין היסטוריה רחוקה, היא הייתה בחצי גמר ב-70, הייתה בחצי גמר ב-2010, לא כל כך מזמן נגד הולנד.
0: הייתה ברבע הגמר ב-2018.
1: הייתה יפה, היא לקחה קופה אמריקה, לא רק בזה, היא עד הזכיות של ארגנטינה האחרונות, היא הייתה עשיינית של 15 תארים, נבחרת ש... באמת.
0: אותי נבחרת אורוגוואי תמיד מרגשת.
1: לגמרי. שמע, יצא לי לראות את נבחרת אורוגוואי, שחקה נגד ירדן במוקדמות המונדיאל של 2014, גמרה רק 50.
0: נסעת לרבת עמון?
1: נסעתי לרבת עמון. נסעו המון אוהדים של ישראל, זאת אומרת, אנחנו כולנו
0: מכירים... ישראלים אורוגוואים.
1: כולנו מכירים שיש המון אוהדים ארגנטינאים וברזילאים.
0: יש גם הרבה אורוגוואים.
1: יש המון אורוגוואים. שמע, זה באמת, זה נבחרת מרגשת, גם אם לפעמים, אתה יודע, מדברים על סגנון משחק, יש כל מיני כאלה.
0: זה חלק מהעניין?
1: לא, יש כל מיני כאלה, אתה יודע, שכמו שמדברים עכשיו על ארסנל, לפה ולפה, קודם כל זה חלק מהעניין.
0: קודם כל נדבר על מעט, על הגרה צ'רוע, נדבר על זה.
1: בדיוק. הגנה זה חלק מהעניין, אבל אנחנו מדברים על נבחרת שמעבר לרוח לחימה ובאמת האופי המדהים, היא גם עוד שכמה מהחלוצים הכי טובים.
0: אני אגיד לך, דיברת איתי על מונדיאל 2010, שהם הגיעו לחצי הגמר נגד הולנד, הפסידו בחצי הגמר. דיאגו פורלן זכה בטורניר הזה בתואר שחקן הטורניר.
1: נכון.
0: לואיס סוארז עשה שם דברים, כל מיני דברים, הוא עשה דברים חשובים מאוד ומשמעותיים מאוד, ואדינסון קוואני.
1: נכון, לא.
0: תראה, זה שלישייה.
1: זה שלישייה מטורפת. מה זה? מטורפת. אגב, פורלן שנה אחרי זה, אורוגוואי לקחו הייתי בגמר, בזה,
0: אורוגוואי לקחו... יחד עם אבי מלר, זיכרון
1: נכון,
0: חברינו, היינו שם, היית שם.
1: לקחו את הקופה אמריקה, דיאגו פורלן גם ניצחו את ארגנטינה, בסנטה-פה ברבע נכון. גמר בפנדל, עם מסי החמיץ פנדל אגב. הם נבחרת מדהימה בכל, באמת בכל... ברור שהם עולים עכשיו לכל טורניר והכל, אבל יש בהם משהו, שאתה אומר, כמו שאתה רואה קבוצה בליגה, שהיא לא אחת הגדולות והעשירות, אבל היא תמיד נמצאת שם, תמיד נלחמת, תמיד מגיעה זה, וגם בסוחה בתארים לפעמים, ומגיעה רחוק. זה בדיוק המילה המרגשת.
0: כן. אז קודם כל, כרגע היא, כמובן, אף אחד לא מדבר עליה בתור מועמדת לזכות במונדיאל. כרגע גם הנבחרת מדורגת במקום ה-17 בדירוג פיפה, שזה אומר שהיא אמורה להגיע לפי...

0: אם הכל מסתדר, נראה לגמר.
1: אגב,
0: לא יותר מזה.
1: בסוף 2011, תחילת 2012, משהו כזה, אחרי שגם לקחה את הקופה והייתה בחצי, היא הייתה מקום שני בעולם.
0: כן, לתקופה קצרה.
1: בסדר, אבל מקום שני, אתה יודע, זה לא מקום שמינית שהיא, אתה אומר, נבחרת טובה. מקום שני בעולם.
0: כן, אז הלכנו אחורה, כי אי אפשר להתעלם מזה, אתה יודע. פגשתי הרבה חבר'ה מאורוגוואי במהלך החיים שלי, ותמיד הם מדברים על ההיסטוריה. גם ילד שאתה יודע, בן 9, בן 10, שהולך היום לכיתה ב' ג', הוא יודע שב-1930 הם היו אלופי עולם.
1: שמע.
0: וגם ב-1950, אבל גם בעיקר ב-1930. 1930, אנחנו בעצם 96 שנה עברו מאז. אף אחד לא נשאר בחיים, כלומר, אין יותר אנשים שהיו אז בחיים וזוכרים, היו עד לפני כמה שנים, אבל אף אחד מהם כבר כמובן לא איתנו. ובעוד 4 שנים, כשפיפה תחגוג 100 שנה למונדיאל הראשון, המונדיאל בעצם של 2000, מי שלא יודע, של 2030, הוא בעיקרון בשלוש מדינות, ספרד, פורטוגל ומרוקו. ואז החליטו, שוב, אנחנו יודעים שיש לזה גם סיבות כלכליות ומסחריות ומה שאתה לא רוצה, אבל יש בזה גם משהו יפה.
1: לא, היה ביד נוסף של אורוגוואי, מהשנה ארגנטינה ופרגוואי,
0: שהם רצו לארח.
1: כן, החליטו שהם לא יכולים לארח לבד, אבל נתנו, וכן, יש בזה משהו מאוד יפה, מהשנה למודל הראשון.
0: שהמשחקים הראשונים בטורניר יהיו בדרום אמריקה.
1: משחק הפתיחה, כמו שהוא עכשיו יהיה במקסיקו, זה משחק הפתיחה האמיתי הראשון.
0: יהיה באורוגוואי.
1: יהיה באורוגוואי.
0: באותו אצטדיון סנטנריו.
1: שנקרא סנטנריו, כי ב-1930 זה היה 100 שנה לעצמאות של אורוגוואי שקיבלה עצמאות.
0: עכשיו זה 200 שנה.
1: בדיוק.
0: אגב, אתה יודע, זה הצטלם שנבדה לקראת המונדיאל ב-1930, והזכרת את הזכיות של אורוגוואי באולימפיאדות, 1924 ו-1928. שוב, לא ניכנס לזה כי זה באמת היסטוריה רחוקה, אבל היא מאוד מעניינת, ב-1924 שהם הגיעו לאולימפיאדה, אף אחד לא יודע מי הם, תלו את הדגל שלהם הפוך, השמיעו המנון של נבחרת אחרת, לא יודע מי אלה בכלל, ואף אחד לא האמין בכלל שיש, לא ידעו בכלל, הרבה אנשים באירופה לא ידעו בכלל שיש מדינה כזאת, והם זכו, וארבע שנים אחרי זה הם זכו עוד פעם, אגב, ניצחו את ארגנטינה, נכון. ששנתיים אחרי זה הם ניצחו אותם בגמר, מה שנקרא הביתי.
1: אגב, אתה מדבר על אורוגוואי ארגנטינה, אנחנו מכירים כמובן את היריבות הגדולה בין ברזיל לארגנטינה, אנחנו מכירים את היריבות גם בין ברזיל לאורוגוואי, כולל המרקנזו המפורסם, אבל ארגנטינה, אורוגוואי, משני עברי המר דל פלטה.
0: לא המר דל פלטה.
1: כן, על הפלטה, זה יריבות, אין מדינות, אין נבחרות, חוץ מאנגליה וסקוטלנד, שהתחילו הרבה הרבה לפני, ששיחקו יותר פעמים ביניהם, מאשר ארגנטינה ואורוגוואי, ויש כל הבדיחות המפורסמות שלא ניכנס אליהם, איך אלה צוחקים על אלה, אבל אורוגוואי זה באמת, זה נבחרת...
0: אגב, אחד הסיפורים המעניינים, בגלל, אתה מדבר על העירבות הזאת בארגנטינה ואורוגוואי, קשורה באמת לגמר הראשון ב-1930, שבעצם, שוב, זה מונדיאל ראשון, עוד לא היו חוקים ברורים, כל מיני עניינים, למשל הכדור.
1: כל אחד הביא את הכדור שלו.
0: ארגנטינה הביא את הכדור שלה, והוא הביא את הכדור שלה, ואף אחת לא הייתה מוכנה לוותר. מה החליט השופט הבלגי?
1: מחצית ראשונה בכדור של ארגנטינה.
0: ואיך נגמרה המחצית הראשונה?
1: 2-1 לארגנטינה, מחצית שנייה בכדור של אורוגוואי.
0: ואיך נגמר?
1: 3-0, 4-2 בסיכום.
0: יפה.
1: אז כנראה שהכדור...
0: כדור קבע.
1: הכדור קובע.
0: הכדור קבע.
1: כן, כן, זה...
0: אז זה אותו אצטדיון שהוקם לפני 100 שנה, 90 ו... לא, עוד מעט 100 שנה, התחילו לבדות אותו לפני, ושם נערך הגמר הראשון, ושם עדיין משחקות פניירול ונציונל את המשחקים הגדולים, ושם אורוגוואי משחק את המשחקים שלה, ויש שם כמובן את המוזיאון, ושם את האובליסק הגדול הזה, שמזכיר את הזכיות של 24-28 באמסטרדם ובפריז.
1: אגב, אתה מדבר על זה שכל ילד יודע את ההיסטוריה, לקראת המודל בברזיל, הוציאו...
0: ב-2014.
1: הוציאו נבחרת אורוגוואי... מין קליפ כזה של לקדם את הנבחרת, שכל הקליפ מדבר בעצם על הרוח של אורוגוואי, רוח המרקנה הזו, 1950, להפחית הברזילאים, 64 שנים לפני, איך אנחנו לקחנו לכם גביע עולמי על הראש בזה, הנה אנחנו באים עוד במקום, אז זה לא קרה, אבל זה באמת אומה עם היסטוריה מדהימה, ועם עם מודעות היסטורית.
0: אז אני אקח אותך ל-1989, אוזי, כי העלית את זה, זה לא תכננתי לדבר על כך, אבל ב-1989, ברזיל אירחה את הקופה אמריקה. ואני נסעתי, ומשחק, לא היה בדיוק משחק גמר, כי היה בית גמר. בדיוק כמו ב-1950.
1: כן.
0: גם ארגנטינה עם מרדונה היו שם, אבל הם לא הגיעו למשחק. והמשחק האחרון, במרקנה, ארגנטינה, אורוגוואי, מי שמנצחת זוכה בקופה אמריקה.

0: 989 זה 39 שנים אחרי 1950. זאת אומרת, יש אנשים שהיו. כלומר, זה לא 60-70 שנה.
1: בגילנו אנחנו כבר זוכרים.
0: כן, זה 40 שנה. מי שהיה אז בן 20, עכשיו בן 60. זאת אומרת, היו חבר'ה צעירים מ-1950 שזכו. המרקנה היה מלא באותו ערב, ב-150 אלף איש. עכשיו אני, זה המשחק עם הכי הרבה קהל שהייתי בו בחיי.
1: אז בוא נגיד לך משהו.
0: וזה כתוב, זה לא שאני מספר סיפורים.
1: בוא נגיד לך משהו.
0: מאז הקטינו את מספר הצופים.
1: בוא נגיד לך משהו. היו כל מיני משחקים במרקנה של קבוצות, וזה משחק נבחרות אחרי הגמר של 1950.
0: שבו היו 200 אלף.
1: שבו היו 200-205
0: אלף. לא משנה.
1: זה המשחק השני, זאת אומרת, ברזיל אורוגוואי, אותו משחק.
0: שהייתי בו.
1: עם הכי הרבה צופים, כאילו מקום שני במשחקי נבחרות בהיסטוריה.
0: כן, ברזיל ניצחה, במקרה הזה ברזיל ניצחה, רומאריו הבקיע, נדמה לי, בבישול של מזיניו. אני, אנקדוטה שאני לא אשכח, ישבתי שם ביציע עיתונות, במרכז הדי קרוב ליציע הכבוד, היה איזה סגן נשיא פיפה מצפון אירלנד, אני לא זוכר את השם שלו, זקן, ממש זקן, הוא ישב שם ביציע, משחק בסיאו, אני מסתכל אחורה, בן אדם נרדם.
1: אז בואי אני אגיד לך משהו, ב-2010, איטליה הפסידה לסלובקיה, ואף בסיבוב הבתים, בפריטוריה אני חושב שזה היה, ז'ירר רואה היה פרשן של איזה זה, ישב מאחורה, יש לי תמונה, הוא נרדם במהלך המשחק.
0: בתוך כדי שהוא מפרשן?
1: לא, הוא לא פרשן
0: באותו משחק.
1: באותו משחק, אבל הוא היה פרשן של אחד הזה, יש לי תמונה של ז'ירר רואה.
0: נוחר.
1: לא נוחר, אבל יש...
0: יש לנו סיפורים. טוב, אז אנחנו מדברים על אורוגוואי באמת עם היסטוריה מדהימה, אבל הווה... לא מדהים, בוא נגיד ככה, בטח לא דומה למה שהיה בעבר, כי אין מה לעשות, הזכרנו ביחד את פורלן ואת סוארז ואת קוואני, ואני אוסיף לך את גודין ועוד שמות גדולים, אתה מסתכל היום על הסגל, אוקיי.
1: תראה, בהגנה כן יש שמות רציניים, חימנס מאתלטיקו מדריד, קפטן ברצלונה, רונלד הרוח.
0: כן, בסדר, זה לא... יש כוכב אחד.
1: נכון, לא, אני אומר, זה לא מתקרב למה שהיה. כן, ולוורדה הוא כמובן הכוכב.
0: פדה ולוורדה הוא הכוכב הגדול של נבחרת אורוגוואי. אחד השחקנים הכי חשובים היום בריאל מדריד. תכף נדבר על מצבו בריאל מדריד. תכף נדבר על מצב הראש שלו אחרי המפגש עם צ'ואמיני. אבל אין ספק שהוא היום הלב והנשמה של הנבחרת הזאת. אגב, אני זוכר את המשחק, אני מניח שהיית בו לפני כמה שנים, בצלון בלומפילד, אורוגוואי שיחקה מול ארגנטינה, 2-2, מסי ישבה שם מקראת סיום בפנדל, ואני שידרתי את המשחק הזה, יחד עם אלי גוטמן. נדמה לי שזה אחד המשחקים הראשונים שאלי גוטמן פרשן, הוא ישב לצידי, והוא היה בהלם מפדה, אבל הוא לא הכיר אותו לפני זה, הוא היה שחקן מאוד צעיר, הוא היה בתחילת דרכו, זה עדיין היה עם סוארז וקוואני וכל הכוכבים הגדולים.
1: הוא הזכור, ריאל קנו אותו ב5 מיליון, כאילו זה לא חשבו שהוא יגיע להיות
0: משהו. לא, אף אחד לא חשב שהוא יגיע למה שהוא הגיע, אבל הוא באמת, איפשהו מבחינתי, הוא מחבר את נבחרת אורוגוואי הנוכחית להיסטוריה שלה. יש בו משהו שיש בו את השילוב הזה של גם טכניקה אישית, שמע, הגולים שהוא הפקיע, השנה ראינו כמה שערים שלו מדהימים, השלושה נגד בליגת האלופות.
1: כן,
0: עזוב שערים, ובישולים, ובישול בגמר ליגת האלופות לויניסיוס, אבל הרוח לחימה שלו...
1: המלחמה והעבודה, והעתיק, הוא עושה הגנה והוא עושה התקפה, הוא עושה הכל על המגרש. אתה יודע, ופתאום אין מגן ימני, אז הוא פותח מגן ימני, וקשר אחורי, הוא עושה הכל, והוא גם... הוא הרנב של אנרג'ייזר.
0: לגמרי.
1: יש לו כושר גופני מטורף. עכשיו, חלק מהעניין... זה שהוא גם לא, תשמע, הוא שיחק אחרי הרבה דקות, הוא לא מוחלף, יש כאלה, אתה מחליף, אתה זה, ולוורדה נשאר על המגרש כל הזמן, ודקה עשירית, דקה 85, נראה לך שזה כאילו אותו דבר, אותו דבר, הוא לא זה, הוא גם נותן, הוא באמת נותן, מעבר לכושר הגופני המטורף שלו, הוא נותן כל הזמן 120%, לפעמים זה יוצא, אתה יודע, גם באימונים, לצורך העניין.
0: אז בוא, אם כבר פתחנו, אז בוא נלך. אתה גם, כאוהד ריאל מדריד, מוצהר, בוא תגיד לי איך אתה רואה את מה שקרה איתו העונה, ובמיוחד מה שקרה איתו

0: ממש בימים האחרונים, אותו מפגש...
1: קודם כל, הייתה לו עונה מצוינת עד...
0: כן, אולי השחקן הטוב ביותר בקבוצה.
1: אני חושב שכן. תראה, פעמיים, הסיפור הזה עם צ'ומני, שבעצם פעמיים תוך 24 שעות הם רב... שחקנים יכולים לריב באימון, ראינו דברים כאלה. הלכו מכות כנראה, בא למחרת...
0: הוא סיפר סיפור שהוא נפל לשולחן.
1: לא, אז בא למחרת צ'ומני... ככה מדווחים את זה, בא ללחוץ לו את היד, יענו זה, ולוורדה לא רוצה. עכשיו בוא נזכיר, הוא סגן הקפטן.
0: כן.
1: זאת אומרת, אתה מצפה ממנו, אני לא לוקח פה צד, אבל אתה מצפה ממנו, הוא גם יותר...
0: יותר ותיק.
1: כן, זה נגמר עוד פעם במכות, בזעזוע מוח, ולוורדה נפל על השולחן, הוא פל, קיבל, לא יודע מה הגרסה, זעזוע מוח, שבועיים בחוץ, תפרים, בית חולים.
0: לא שיחק בקלאסיקו.
1: לא, תכלס גמרת העונה בריאל, הוא שבועיים בחוץ, יש גם איזה פרוטוקול של זעזוע מוח. חצי מיליון יורו קנס, גם לו וגם לזה. עכשיו, לוולברדה זה בערך שליש משכורת חודשית, לצ'ואמני זה בערך חצי משכורת חודשית. אז אתה אומר, בוא נה, לא נורא.
0: הם הסתדרו.
1: לא נורא, אבל...
0: לא צריכים לקחת הלוואה.
1: אבל תשמע, זה...
0: לא, זה כנס גבוה.
1: מבחינת כדורגל, אני לא מדבר על, אתה יודע, מחירות משחקים סמים, אלא עבירות משמעת בתוך הקבוצה. אתה יכול לחשוב על קרלוס טבס, שלא עלה לשחק עם מנצ'סטר סיטי. זה אחת הכנסות הכי גבוהים בהיסטוריה של הכדורגל, לא לחינם. תשמע...
0: אתה חושב שזה פוגע במעמד שלו לקראת העונה הבאה, נגיד?
1: זו שאלה מצוינת. השאלה זה מאמן יגיע ומי יישאר ומי ילך. ולוורדה רוצה להישאר בריאל מדריד, וריאל מדריד, בוא נגיד, שנכון ללפני שבוע, לפני הבלגן הזה, הייתה מחתימה אותו על...
0: גם עכשיו.
1: אני גם חושב.
0: הוא גם מתנצל, אתה יודע, זה לא שהוא בא ו...
1: כן, אני חושב שהבעיה האמיתית בריאל, זה לא פרק על ריאל, זה לא שחקן כזה או אחר, זאת אומרת, יש זה... זה המאמן וחילופי מאמנים וניהול, זאת אומרת, הבעיות בחדר ההלבשה, אצל אנצ'לוטי זה לא היה קורה.
0: כן.
1: אוקיי, אותם שחקנים היו אצל אנצ'לוטי לפני שנה.
0: דרך אגב, ואחרים יגידו לך אצל אנצ'לוטי זה לא היה יוצא החוצה.
1: יכול להיות. גם, אגב, יש כאילו...
0: מי הדליף,
1: זה גם סיפורים, אבל אתה רואה גם מה קורה עם אמבפה, ואתה רואה שרודיגר גם הלך מכות עם בלינגהאם טוענים, כל מיני דברים שלא היו קורים אצל אנצ'לוטי. אני לא יודע, אני חושב שוולברדה הוא באמת היה עונה לא רק השחקן הכי טוב, אלא גם אולי גם השחקן הכי חשוב של ריאל מדריד, וכמו שאמרת, הוא חשוב מאוד מאוד גם לנבחרת. השאלה גם איך הוא יגיע אחרי הסיפור הזה.
0: זהו, זאת השאלה. תראה, אני חושב, להערכתי, הוא שם את זה בצד, מאחוריו.
1: אני גם חושב.
0: מה שבקבוצה, בקבוצה, ושוב יש חודש. תראה, חודש זה המון זמן. והוא יגיע, אתה יודע, השחקנים יסיימו את הליגה, יטוסו הביתה, יראה את המשפחה במונטווידאו, ידבר עם החבר'ה בשפה שהם מכירים, ייפגש עם חבר'ה שהוא לא ראה הרבה זמן, ריאל מדריד, למשך חודש לא תעניין אותו. הוא יהיה מרוכז אך ורק בנבחרת.
1: אני מסכים איתך, ויש בנבחרת אורוגוואי משהו...
0: משפחתי.
1: זה אומה קטנה.
0: בדיוק.
1: תשמע, יצא לי לראות אותם הרבה, גם במונדיאל, עם קופה, בקדומות. אוסקר וושינגטון טבר, זה המאמן, תכף נדבר על ביאלסה. והרגשת שזה כאילו קבוצה. זאת אומרת, שזה לא נבחרת, עכשיו באו שחקנים מחמש יבשות.
0: כי גם אין הרבה תחלופה.
1: אין הרבה תחלופה.
0: אותם שחקנים שישרים הרבה מאוד שנים.
1: מדינה קטנה, טברז היה המון שנים, ואיש כדורגל באמת אצילי ופילוסוף כדורגל. ואפילו עיתונאים, אתה יודע, זה מדינה קטנה, זה בסוף, תחשוב על ישראל שלפני...
0: איזה ישראל?
1: לא,
0: תחשוב על... הם שליש מישראל.
1: אני אומר, תחשוב על ישראל שלפני 50 שנה, שהיינו 3 מיליון. אוקיי. אתה יודע, כולם הכירו את כולם, זה נשאר ככה, וזה עיר אחת גדולה, זאת אומרת, בסוף זה מונטי וידאו ו...
0: ועוד כמה כפרים.
1: ועוד כמה עיירות וזה. אז יש משהו, זה, ואתה מגיע לבחרת אורוגוואי, אתה מרגיש שחזרת הביתה.
0: כן.
1: וזה דבר שהוא... במונדיאל של חודש ומשהו, זה יתרון עצום.
0: טוב, לפני שנמשיך, ודיברת על ביאלסה, וזה באמת אולי הסיפור הכי גדול, תכף נגיע גם לסיפור נוסף שמתקשר אליו, זה הסיפור של לואי סוארז, חוזר או לא חוזר, תכף.
1: אבל לפני זה אני רוצה להזכיר.
0: בבקשה.
1: ג'ורג'יאן דה ארסקטה.
0: כן. ארסקאטה.
1: ארסקאטה, שם הסבא באו מחבל הבאסקים, משחק בפלמנגו, אגב, לא מעט שחקנים מבחרת אורוגוואי, משחקים על

0: ליגה הברזילאית.
1: שהליגה הכי עשירה בדרום אמריקה.
0: בדיוק. אולי גם שאתה לא מספיק טוב לאירופה, אתה יכול לשחק בברזיל ולהרוויח לא מעט כסף. הוא שחקן השנה בדרום אמריקה ב-2025. קשר התקפי, אולי השחקן הכי טוב היום בדרום אמריקה, שלא שיחק באירופה.
1: שלא מוכר כל כך באירופה.
0: לא מוכר, אבל מי שרואה את הליברטדורס, ומי שרואה את הברזיל, שחקן, באמת, קשר התקפי פנטסטי. אגב, שחקן השנה בדרום אמריקה, זה גם שחקנים שלא משחקים בדרום אמריקה, אבל למי דרום אמריקה? מקום שני הגיע מסי. אני לא אומר, אתה יודע, חלק זה, אבל זה לא מסי של פעם, אבל זה אומר משהו. שחקן מדהים, שמי שלא עוקב אחרי המפעלים הדרום אמריקאים, או הליגה הברזילאית,
1: תראו אותו במונדיאל.
0: תראו אותו, הוא כבר לא ילד בן 31, באמת, קשר התקפי מדהים, ואגב, לא הזכרנו בשמות של העבר וכולי, לא הזכרנו את
1: אנצ'ו פרנצ'סקולי, בוודאי.
0: שכל מי שראה אותו, ואנחנו זכינו לראות אותו.
1: טוב, אתה, כל היום, בפרק הזה אתה כל מן מרים לי ומקפיץ לי להנחתות, אז אני מצטער, אני חייב.
0: אתה חייב.
1: לפני שבוע שעבר, יום רביעי, ישבתי, הגענו מוקדם לאליאנס ארנה, לגומלין שחצי גמר ליגת האלופות, ואנחנו יושבים בעמדה שלנו, ומצד שמאל מתיישב הצוות של הטלוויזיה מדנמרק. ומי יושב לידי?
0: לאודרופ.
1: מיכאל לאודרופ. ותפסתי איתו שיחה קצרה. אגב, הוא היה מאמן גם של דודו עוואד במיורקה, וגם של איתי שכטר בספונזי.
0: וואלה.
1: כן. אז יש לו איזה קשר לישראל. אפילו ארגנתי לו שיחת ועידה עם דודו, וקשקשו בספרדית.
0: גדול.
1: אבל למה אני מזכיר את לאודרופ? כי אני לא אשכח לעולם, קודם כל, נבחרת דנמרק זה נבחרת שאהבתי אותה במשך המון שנים, בעיקר בזכותו. הוא היה אחד השחקנים שהכי אהבתי בעולם בשנות ה-80 וה-90, והיה את המונדיאל ב-86. והמשחק הראשון של דנמרק במונדיאל ב-86, אגב, זה היה שנתיים אחרי יורו 84, שזה היה היורו הראשון שהייתי בו, שדנמרק הייתה שם מדהימה,
0: שעצם העלייה שלה הדיחה את אנגליה והדהימה שבעצם בעלייה שלה הייתה.
1: כן. ועקבתי אחריה, ודיברתי עם לאודרופ גם על זה, איך הפסדתם לספרד וחצי גמר בפנדלים, זה היה פשוט לא להאמין, ביצן בליון, ביצן הישן. ומגיעים למונדיאל, ומשחק ראשון נגד אורוגוואי, עכשיו, וואי, זה שם גדול. הם נתנו להם 6-1.
0: הצגה מטורפת.
1: הצגה מדהימה של אלקר לארסן, אבל בעיקר של מה שלאודרופ עשה להם במשחק הזה, הוא הרג אותם. לא היה להם אף שחקן שמתקרב לציפורניים שלו. וטוב, הוא עושה הרבה דברים, בברצלונה, ריאל מדריד, וכן הלאה וכן הלאה. אז זהו, הייתי, פשוט נזכרתי.
0: לא, אבל פרנצ'סקולי, באמת, כל מי שראה אותו...
1: פרנצ'סקולי היה במשחק הזה.
0: אני אשווה אותו לזידן, לא רק בגלל הקלאסה והטכניקה וזה, זידן, פרנצ'סקולי שחק בצרפת ובאיטליה, זידן גדל עליו, ולבן הבכור שלו,
1: נכון.
0: הוא קורא אנצו.
1: נכון.
0: בגלל פרנצ'סקולי זה מראה...
1: זה קרה כשפרנצ'סקולי שחק במרסיי. וזידן, אחרי, יליד מרסיי, והיה אוהד מרסיי, והיה מגיע למשחקים.
0: כן, אבל פרנצ'סקולי באמת היה לו קלאסה של...
1: אתה רוצה עוד... הרמת לי עוד... אתה עושה לי זה היום. הזכרתי את יורו 84, זה היורו הראשון שנסעתי אליו, טורניר הכדורגל הראשון שנסעתי אליו, ב-1984, בחור צעיר, אחרי מלחמת לבנון, והגעתי לחצי הגמר, בסטאד ולודרום, צרפת נגד פורטוגל.
0: אחד המשחקים הגדולים בהיסטוריה.
1: הגדולים בהיסטוריה, ומי שלא יודע, אז הוא לא יודע פשוט.
0: לך ליוטיוב, מה שנקרא.
1: זה באמת, מה שהיה שם זה סיפור בפני עצמו. אגב, כתבתי עליו גם בספר שלי בלואי הכדבר הזה, אז אפשר לקרוא. אבל למה אני מספר את הסיפור הזה? כי אמרתי אז שזה המשחק הגדול ביותר שהייתי בו. אולי מאז היו עוד כמה, אבל היו. אבל זה היה במשך הרבה מאוד שנים המשחק הגדול ביותר שהייתי בו. ואחרי המון המון שנים קראתי ראיון עם זידן.
0: זידן בין ה-12-11, משהו כזה.
1: בדיוק, כן, כן, כן. שסיפר, כן. המשחק הכי גדול שהוא היה בו זה המשחק הזה. שהם פלטינים מפקיע שער ניצחון דקה 120, והם עולים לגמר. אחרי שהם כבר היו בפיגור. אז אמרתי לעצמי, וואו, הייתי עם זידן באותו משחק. זאת אומרת, הוא היה איזה ילד. אז הנה, אתה רואה כבר אנקדוטה שלישית שלא קשורה לסיפור של אורוגוואי, אבל בכל זאת קשורה לסיפור של אורוגוואי. מרסלו ביאלסה. אלוקו ביאלסה, אחד המאמנים השנויים במחלוקת ביותר בעולם, כי מצד אחד הוא נחשב לפילוסוף, ופפ גוורדיולה אמר עליו שהוא הגדול מכולם, והוא השפיע על כולם, וזה וזה. ואתה מסתכל עליו מבחינת הישגים, עם כל הכבוד, מעט מאוד.
0: שמע, אבל...
1: אין, אני לא צודק?
0: אתה צודק, אתה אומר את האמת, אבל לא את כל האמת.
1: אוקיי, אז בוא תרחיב.
0: ביאלסה הוא...

0: קודם כל הוא גאון כדורגל, הוא פילוסוף, לא סתם פאפ מעריץ אותו. זאת אומרת, אם יש מאמן אחד בעולם שפאפ מעריץ, זה ביאלסה. עכשיו, ביאלסה צריך, הוא לא יכול לאמן את ברצלונה. הרי אם היית נותן לו את ברצלונה, את ריאל מדריד, הוא כביכול יכול לעשות משהו שם לא, זאת אומרת, יהיה קצר אחרי איקס זמן.
1: היו המון קצרים בהרבה מקומות.
0: נכון, זה הוא מגיע ללאציו ועזב אחרי
1: שבוע.
0: פחות. הוא צריך את המקום שלו, את האווירה, הוא אחד הדברים שמראים כמה ליץ יונייטד, באמת, לא בגלל שם.
1: כל בגלל ליץ,
0: אוקיי. לא, הוא נשאר שם שנים, כי הוא אהב את המקום, הוא צריך...
1: ולא למד אנגלית.
0: הוא לא צריך ללמוד אנגלית. עכשיו, אתה יודע, קודם כל, ביאלסה הוא משוגע לדבר ברמות, שהוא באמת, עכשיו משחק גביע הליגה, נגד, אני לא יודע מה.
1: פרטיק טיסל.
0: בדיוק. וולסול, הוא יושב כל השבוע, הוא יודע כל שחקן ספסל של וולסול, בדיוק מה הרגל החזקה שלו, ומה פה ומה שם. כאילו, חי כדורגל 24-7.
1: הוא היה אנליסט לפני שהמציאו את המילה אנליסט.
0: יש סיפורים עליו שהוא היה מושעה, אחרי הסיפור הזה שהוא רגילו אחרי דרבי קאונטי, וזה... ישב באיזה בית קפה בליץ עם שני לפטופים, וכל הזמן כאילו לומד, באמת מטורף.
1: אבל הוא לא עשה את זה כשהוא יושב על מזוודל.
0: יאללה, על הדלי. אז אני מבין מה אתה אומר, זאת אומרת, אין לו הצלחות, אין לו זה. אם אין את ארגנטינה עם סגל מדהים ולא הצליח ב-2002.
1: הם הגיעו למונדיאל כאחת המועמדות.
0: נכון, לגמרי.
1: והם לא עברו את שלב הבתים.
0: נכון, למרות שהיה להם באמת בית מוות, אנגליה ושוודיה וניגריה. אז זו שאלה. תראה, עצם זה שהוא גם מינו אותו, יש לי עכשיו חידה אליך שאתה בטוח יודע.
1: בוא נראה.
0: סומך עליך שאתה יודע. אנחנו תמיד מדברים, נגיד שאנצ'לוטי, הוא לא הראשון, אבל מאמנים זרים שכאילו כמעט ואין, גם אורוגוואי, היה לה מאמן זר, ב-90 שנה האחרונות היה לה מאמן זר אחד, ארגנטיני, שלא הצליח. מי זה היה?
1: אני יודע.
0: ברור שלא יודע. פסרלה. כן. פסרלה במוקדמות
1: של... דניאל פסרלה, קפטן חסט ארגנטיני, נופת עולם 78.
0: בדיוק. שאימן אותם במוקדמות ל-2002, והתפטר תוך כדי. עצם זה שאורוגוואי מינו מאמן...
1: ארגנטינאי.
0: זר וארגנטיני, זה מראה על ביאלסה, זאת אומרת, זה מראה ש... כי ביאלסה באמת אישיות כדורגל חוצת גבולות ויבשות ו...
1: השאלה, שוב, הכל בסדר, הכל בסדר. השאלה אם הוא מתאים, האם הוא יכול לקחת את אורוגוואי ליותר מאיפה שהיא אמורה להגיע. כי בזה, שם הוא בסוף יימדד. להפיל, אוקיי, מהבית הזה, תכף נדבר על הבית, בסדר, כל מאמן עולה לשלב הבא.
0: אני מסכים איתך, אני לא בטוח, כי ביאלסה, תראה, ביאלסה מצד אחד, דורש מהשחקנים שלו מחויבות פיזית וטקטית,
1: נכון.
0: ברמות מטורפות.
1: באורוגוואי אוהבים את זה.
0: לא, אני אומר, הרבה פעמים הוא בא לקבוצה, זה מתחיל טוב, אבל אז אחרי ארבעה חודשים שרצים 24-7, נגמר להם האוויר, או נגמרת להם הסבלנות, דווקא באורוגוואי, שכמו שאתה אומר, אוהבים את זה.
1: כן, אבל זה שונה כי זה נבחרת. זה לא קבוצה, זה לא כל יום.
0: נכון, לא, אבל זה גם טורניר של גג 8 משחקים.
1: הוא לא יהרוג אותם באימונים, במשחק למשחק.
0: לא, אני אומר, זה יכול להצליח, יש זה. מצד שני, אורוגוואי יש לו גם בית לא קל, וגם... אם אנחנו מדברים על הדרך של הקדימה, יש לה צפרד בבית. עכשיו, בוא נגיד שהיא אמורה לגמור מקום שני בבית הזה, היא, על הנייר, הסיכויים הגדולים, אם ארגנטינה גומרת מקום ראשון בבית שלה, יש לנו דרבי כבר...
1: ביאלסה נגד ארגנטינה?
0: לא שמינית, בסיבוב השני. אורוגוואי נגד ארגנטינה, ביאלסה נגד ארגנטינה.
1: מטורף.
0: ותשמע, בוא נגיד שארגנטינה תהיה פבוריטית במשחק הזה.
1: לא שאלה, אבל זה לא משהו שאני אומר מראש.
0: הכל יכול להיות. ממש לא. הכל יכול להיות. אז יש את הדרך קשה. בוא נראה, תשמע, אני...
1: רגע, לגבי הדרך אנחנו נגיע. אני רוצה לחזור לביאלסה, כי הזכרנו את הכישלון שלו עם נבחרת ארגנטינה ב-2002, אבל היה לו עוד מונדיאל. הוא היה עם צ'ילה ב-2010, והגיע איתם לשמינית הגמר והפסיד לברזיל.
0: נכון.
1: שזה בוא נגיד סביר, בשביל צ'ילה להגיע לשמינית הגמר ולהפסיד לברזיל זה סביר, צ'ילה עכשיו אפילו לא הפילה, כאילו, כישלון קולוסלי. כמו שאז כמובן, אלכסיס סנצ'ז, היו שחקנים ברמה הרבה יותר
0: גבוהה. עזוב שהם היו טובים, בגלל ששווייץ ניצחו את ספרד בבית המוקדם.
1: נכון.
0: היה להם קצת חוסר מזל לקבל את ברזיל בשמינית, זה היה יכול לגמר אחרת, הם היו יכולים לעשות פרגוואי כזה, שלהגיע...
1: אבל זה מעניין, אני...

0: שמאמן דרום אמריקאי מגיע למונדיאל עם שלוש נבחרות דרום אמריקאיות שונות.
1: נכון.
0: לא בטוח שהיה דבר כזה. צריך לבדוק.
1: צריך לבדוק. צריך לבדוק. קודם כל, יש המון מאמנים ארגנטינאים בכל מיני מקומות ונבחרות.
0: כן, אבל אף אחד מהם לא אימן את ארגנטינה, ברזיל, אורוגוואי.
1: נכון.
0: אין לו את הונדורס.
1: נכון, נכון. זה אומר משהו עליו על הכדורגל הארגנטינאי, שמוציא כל כך הרבה מאמנים. זה כמו שנגיד, הפורטוגלים וההולנדים, יש הרבה יותר מאמנים מאשר...
0: איטלקים, תראי כמה מאמנים איטלקים. מבחינת איטליה אין, אבל מאמנים איטלקים יש.
1: נכון. אבל נכון, תשמע, ביאלסה הוא שם... זאת אומרת, הוא אגדה בכדורגל העולמי, אבל דרום אמריקה מסתכלים עליו כבאמת איזה משהו יוצא דופן, יוצא דופן.
0: אוקיי, אז נבחרת אורוגוואי מעפילה מהמקום הרביעי, שזה בסדר, אבל מה שיותר חשוב, שהיא בדרך מנצחת גם את ברזיל וגם את ארגנטינה.
1: נכון.
0: מה, אוקיי, היו לה גם הפסדים. אבל קודם כל זה שהיא תעלה זה ברור, אבל עצם זה שהיא ניצחה בדרך גם את ארגנטינה וגם את ברזיל, זה יאמר לזכותו של ביאלסה.
1: לגמרי. ושוב, כמו שאתה אומר, בגלל ההגדלה, בגלל שגם מקום שישי, היה ברור שכל השלוש האלה יעלו, אבל זה גם נותן איזה ביטחון שאתה בא...
0: יותר מזה, היה ברור גם שאקוודור וקולומביה עולות.
1: אני מסכים. זה נותן איזה ביטחון. היה לביאלסה... ביאלסה הוא כנראה בן אדם הכי עקשן ש...
0: אני מכיר אחד יותר עקשן ממנו, ואני לא אגיד את השם.
1: אוקיי. גם מאמן כדורגל?
0: לא.
1: אוקיי. אבל בכל מקרה, היו עליו כל מיני ביקורות על זימונים כאלה או אחרים, למה זימנת את זה, למה לא זימנת את זה, הוא כמובן לא שואל לעיתונאים, לעצות וכו', אבל זה אולי מוביל אותנו לשם ענק שכבר לא בנבחרת. ויש כאלה שאומרים שאולי הוא כן יזמן אותו, אולי הוא כן צריך לזמן אותו.
0: טוב, אז אתה מביא אותנו כאן לפרשת לואיס סוארס.
1: נכון.
0: האיש, רק פרשות יש לו בקריירה. יותר פרשות משערים.
1: לא, יש לו, דיברנו על זה, יש לו
0: כמות מדהימה של שערים. לואיס סוארס הבקיע 69 שערים ב-143 משחקים הנבחרת, הוא שיאן השערים בכל הזמנים. את זה אנחנו יודעים, אנחנו זוכרים את התקופות שלו בליברפול, בעיקר בברצלונה, ושוב, סיפרתי לך את זה לפני שיחסנו, הייתה עונה שהוא הבקיע 59 שערים בברצלונה.
1: מלך השערים של הליגה.
0: מטורף, מטורף, מטורף.
1: מלך השערים שמסי ורונלדו משחקים בליגה.
0: בדיוק, ועכשיו הוא משחק בשם, אפרופו מסי, הביא אותו חבר, חבר מביא חבר, לאינטר מיאמי, והוא נמצא שם.
1: זה כבר חברות של, אתה יודע, של המשפחות, וגדלו ממש...
0: כן.
1: אגב, למסי וללואיס סוארז, מסי הרי קנה קבוצה קטנה בקטלוניה,
0: קורניה.
1: הם הקימו שנה שעברה, הקימו, קנו איזה שלד...
0: שלד בורסאי.
1: הקימו במונטה וידאו, קבוצה ליגה רביעית, שמתבססת על צעירים וזה שהם... עונה ראשונה שלה לקחה אליפות, עלתה לליגה שלישית.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: טוב לדעת. אז הוא הגיע לאינטר מיאמי ב-2024, הבקיע 25 שערים בשנה הראשונה, 17 בשנה השנייה, העונה, טוב, העונה הזאת רק התחילה, בתשעה משחקים יש לו שלושה שערים. זה לא הרבה, אבל הוא מפקיע. עכשיו, הוא בן 39.
1: זהו, כבר לא ילד.
0: בדיוק. אבל תראה, הוא רואה את מסי, עדיין לא הודיע על זה סופית ורשמית, אבל הוא יהיה במונדיאל. רונלדו יהיה במונדיאל. למה שהוא לא יהיה במונדיאל? מה קרה?
1: תשמע, שאתה מסתכל על החלוצים של, של אורוגוואי.
0: שוב, אולי לא בתור חלוץ פותח, אבל כזה שיכנס מהספסל? או ישחק במשחק, משחק כן, משחק לא?
1: נכון, נכון. שאתה מסתכל על ההתקפה של אורוגוואי, אז כמו שאתה אומר, זה כבר לא קוואני ופורלן.
0: בדיוק.
1: וסוארז
0: שלפני עשר שנים.
1: וסוארז הצעיר. כן. השאלה היא אם ביאלסה ייקח אותו...
0: אז רגע, אז בוא, בוא, אם אתה עכשיו מגיע, כי זה לא כל כך פשוט. היה פיצוץ בעצם, וסוארז פרש מהנבחרת בספטמבר 2024, והוא לא סתם פרש, הוא יצא בביקורת קשה מאוד על ביאלסה חודש לאחר מכן. זאת אומרת, קודם כל הוא פרש, לא בגלל זה, כנראה הוא תכנן את הכל מיחד. חודש אחרי שפרש בנבחרת, ברעיון שהעניק, הוא חשף שורה של טענות על התנהגותו המקצועית והאישית של המאמן, שגרמו לדבריו לפילוג בחדר ההלבשה. שים לב, אני נותן פה ציטוט, את עיקרי הדברים. יחסי אנוש קרים, סוארס טען שביאלסה התעלם מהשחקנים ולא היה אומר להם אפילו בוקר טוב, הוא תהיה מקרה שבו הוא שוחח עם המאמן כקפטן במשך 5 דקות, וביאלסה הסתפק בתשובה קצרה של תודה רבה וכם ללכת. הוא דיבר על היחס לצוות ולעובדים. שוב, סוארס

0: בביקורת שלו. ביקר את העובדה שביאלסה אסר על העובדים במתחם הנבחרת לאכול עם השחקנים ולברך אותם לשלום, דבר ששבר את הלב השחקנים הוותיקים. שוב, זה חבר'ה, זה כל מיני אפסנאים שאתה מכיר אותם 20 שנה. ניתוק מהאוהדים. סוארס חשף שבמהלך הקופה אמריקה, ביאלסה הורה לשחקנים לא לעצור ולברך את האוהדים שחיכו להם מחוץ למלון, הנחיה שסוארס עצמו החליט בעצמו להפר. הוא אמר, אני לא סופר אותו בעניין הזה. ודבר נוסף, פגיעה בשחקנים הצעירים. הוא נתן כדוגמה את אגוסטין קנוביו, שלטענתו, ביאלסה השפיל אותו בכך שהפך אותו ליריב אימונים עבור השחקנים הבכירים. שמע, עכשיו, רגע, זה היה באוקטובר 24, זה לפני שנה וחצי, שנתיים. מאז הוא לא בנבחרת, הוא פרש, נגמר הסיפור. אבל עכשיו, ממש עכשיו, לפני כמה ימים, סוארז הודיע רשמית שהוא חוזר בו מהפרישה, הוא רוצה לחזור לנבחרת, הוא זמין לנבחרת, הוא אמר, אני לא אגיד לו לנבחרת אורוגוואי, מי תקרא לי, אני עומד לרשותה, והתנצל בפני ביאלסה על מה שהוא אמר אז לפני שנה וחצי.
1: אם אתה ביאלסה, אתה לוקח אותו?
0: אני לא ביאלסה. לא יודע.
1: שמע, קודם כל, אני לא פה בא להגן על ביאלסה, אבל צריך לקחת ככה עם קמצוץ מלח, מה שנקרא, את הדברים של סוארז, כי אם זה היה המצב, אז היו, כאילו, גם בשנה וחצי האחרונות ובמוקדמות וכל זה, היו עצמו דברים. ביאלסה הוא בן אדם...
0: רגע, אתה לא מאמין לסוארס שכל הדברים שהוא אמר הם נכונים? אני לא מאמין שהוא שיקר.
1: אני לא חושב שהוא שיקר, הוא רץ עם המשקפה. אני אגיד לך דבר כזה. זה שסוארס, אחרי כל ה... והוא שחקן עצום ואני מת עליו, אחרי הנשיכות, לא פעם אחת עם קיילין...
0: אחת מהן אפילו שידרתי.
1: יפה, השאלות... זה שהוא הקפטן, הוא לא, סוארס לא יכול להיות קפטן נבחרת.
0: צד שני, מה שהוא עשה במשחק מול גאנה, לפי דעתי נותן לו את איתור הנשיא.
1: זה אין לי בעיה, אבל יש, אני לא יודע. בוא נגיד, אני חושב שבין, שהאמת יהיה שם באמצע, אבל אחרי שכמו שאתה אמרת, הוא התנצל, אם אני ביאלסה, אני קורא לו לשיחה, אומר לו בוא, אני לא מבטיח המקום בהרכב, אני לא יודע מה זה, אתה יכול להיות האס שאני מוציא מהשרוול. צריך להגיד, מסתכלים על ה... זאת אומרת, יש לאורוגוואי קישור טוב, יש לה שחקני הגנה טובים. החלוץ, דרווין יונז משחק היום בסעודיה, בדיוק, משחק בלילה.
0: זה לא אומר כלום, גם רונלדו משחק בליגה הסעודית.
1: לא, בסדר, גם רונלדו הוא לא רונלדו שלפני זה.
0: נכון.
1: אני לא מזלזל בדרווין יונז, אבל בוא נאמר שאתה יכול לקחת את סוארז, ותשמע, תחשוב עכשיו שבאמת פתאום יש בסיבוב השני ארגנטינה נגד אורוגוואי, ביאלסה נגד ארגנטינה, מסי נגד סוארז. סוארז מפקיע דקה 112, מעיף את מסי, זה סיפור מטורף.
0: לגמרי.
1: אז אני לוקח אותו.
0: אתה לוקח אותו.
1: אחרי שהוא התנצל, כן, אומר לו...
0: כן, בתנאים האלה.
1: אומר לו, תשמע,
0: אני חושב שהוא, הוא גם יודע שאלה התנאים.
1: ברור, תשמע, הוא גם
0: בסוף. לא, רק אם אני מקבל מקום בהרכב, הוא לא יגיד דבר כזה.
1: הוא גם בסוף בן 39 שמשחק בליגה האמריקאית. נכון. לא צריך איזה.
0: נכון.
1: יהיה מעניין, אבל ההרגשה שלי שזה...
0: העניין שביאלסה, כמו שאמרת, עקשן.
1: לא, אני חושב שזה בא קצת...
0: אדם כזה לפעמים לא מקבל להתנצלויות.
1: נכון, אני חושב שזה בא גם קצת מאוחר מדי, זאת אומרת... נזכרת כי עכשיו כאילו פתאום...
0: מצד שני, זה לא רק ביאלסה מצד אחד וסוארז מצד שני, יש גם את האוהדים, נכון. יש את המדינה, את נכון. העם.
1: העם
0: לא, לא ראיתי מה קרה בסקרי דעת הקהל האחרונים.
1: העם בוודאי רוצה שסוארז.
0: רוצה שסוארז
1: יחזור. אני בטוח, לא, אני גם לא ראיתי, אני לא אומר לך את זה מידיעה,
0: כן.
1: אבל מהנחה די
0: כן,
1: ודאית,
0: כן.
1: סוארז זה גיבור אליל, וגם כן, הוא שחקן עצום.
0: טוב, תשמע, אם זה יקרה, זה יהיה מדהים. אני חושב שהוא גם, אם הוא יהיה, הוא ישבור גם את שיא ההופעות של שחקני... לדעתי, גודין, יש לו משחק אחד יותר ממנו במונדיאלים, כשחקן נבחרת אורוגוואי.
1: יכול להיות.
0: ואם הוא יהיה, אז הוא ישחק בשניים, שלושה לפחות, אפילו כמחליף, הוא יעבור וישבור נכון. את השיא הזה. אז יש פה דבר נוסף שיכול פה מאוד, גם מבחינתו האישית, לעשות עוד קצת היסטוריות, בעבר לכל מה שהוא עשה בעבר. אתה יודע מה? בוא נתייחס. אני יודע, היו על זה המון ויכוחים מהלך השנים. אני רוצה לחזור לזה. המשחק נגד גאנה, ב-2010.
1: אז אני חייב להגיד לך באופן מאוד נחרץ, שאני לא מבין...
0: לא, לא, בוא נשים את זה, אתה כבר רץ למסקנות. לא כולם זוכרים. בוא נספר מה היה. היית במשחק הזה?
1: לא, אני אגיד לך מה היה.
0: ספר. כי אתה היית במונה בדרום אפריקה, ואני לא.
1: נסענו, עמית לבנטל, רונן דורפן, שהיו שניהם בישראל היום אז, ואני נציג הארץ, מקייפ טאון לפורט אליזבת, לראות את הרבע גמר של ברזיל הולנד, ברזיל הובילה והפסידה כמובן, והיינו צריכים לחזור למחרת לקייפ טאון, לראות את גרמניה ארגנטינה, את מרדונה מאמן את ארגנטינה חוטף 4-0. אז נסענו 850 קילומטר כל כיוון, הלוך חזור.
0: מי נהג?
1: עמית לבית הנהג 90% מהדרך. הוא היה צעיר ואין מה לעשות, סינג'רנו אותו, כאילו האוטו בכלל היה שישראל היום, אני הייתי טרמפיסט.
0: גדול, גדול.
1: אבל מה שזה, עצרנו, עצרנו באיזה מקום, אחרי שיצאנו, זה היה ביום של ברזיל, הולנד, המשחק הרבע גמר יותר מאוחר, עצרנו באיזה מקום, במוזלי ביי, באיזה, לראות באיזה בר, באיזה פאב כזה, את המשחק, גאנה, אורוגוואי, רבע גמר, שגאנה יכולה להיות הנבחרת האפריקאית הראשונה,
0: בחצי גמר.
1: אנחנו מדברים על מונדיאל בדרום אפריקה, כן?
0: מרוקו עשתה את זה בפעם
1: שלך. שכל אפריקה באחוריהם.
0: ברור.
1: וגאנה הייתה נבחרת מצוינת, גם אורוגוואי הייתה נבחרת מצוינת, במצב של דקה 90, אנחנו ב-1-1.
0: הסמואה ג'יאן, נכון?
1: הסמואה ג'יאן. זה נראה שהכדור בפנים וגאנה עולה, ולואיס סוארז...
0: עם היד.
1: עוצר את הכדור עם היד. כן. מקבל אדום.
0: אדום ופנדל.
1: סמואה ג'יאן מחמיץ את הפנדל. נכון. ובסופו של דבר, אורוגוואי עולה ב...
0: ומי הבקיע את הפנדל המנצח?
1: בפנדלים. מי הבקיע את הפנדל המנצח? לואיס סוארז.
0: לא, זה שהיה בבית"ר ירושלים. איך קראו לו?
1: זה שעבר 500 קבוצות.
0: כן, כן, כן.
1: וואי, ברח לי השם.
0: נזכור, נזכור.
1: נכון, נכון, אתה צודק.
0: כן.
1: וואי, עכשיו...
0: עזוב, עזוב, תמשיך את הסיפור, אני אמצא.
1: עכשיו, לא, עכשיו השאלה שלך, אם זה בסדר או לא בסדר, נכון, על זה אתה...
0: כן, כן.
1: עכשיו, אז אני אגיד...
0: לא, כי הסיפור היה שזה לא מוסרי לעצור כדור עם היד.
1: קשקוש מקושקש לטעמי. יש חוקה, כמו ששואר יכול...
0: סבסטיאן אבראו.
1: נכון. שחקן, העונש ידוע.
0: כן.
1: אתה עוצר כדור ביד, פנדל ו...
0: מה רציתם? שהוא יגיד, אוקיי, שייכנס הכדור ונעוף. מה?
1: אין פה שום בעיה.
0: נכון.
1: אין פה שום בעיה. בוא נגיד, עזוב יד. נגיד שעכשיו היה הסמואה ג'אן פורץ, והוא נכנס בו מאחורה, כאילו קוצר אותו, פנדל ואדום. מה ההבדל? זה גם אסור, זה גם לא מוסרי. אין שום בעיה עם השני. זאת אומרת, יש בעיות אחרות שסוארז עשה במהלך השנים.
0: זה אתה צודק.
1: עם הדבר הזה, ואני הייתי מאוד בעד גאנה, כאילו זה, אין שום בעיה.
0: אני איתך פה ב-100%. טוב, אני רוצה שלואיס סוארז יהיה במונדיאל. זה סיפור אדיר. ואתה יודע, אנחנו כל הזמן אומרים, מסי, רונלדו, מסי, רונלדו, וזה. ופתאום סוארז, כאילו, בא, כאילו, מאחורה, עוקף אותם ונכנס לכביש הראשי.
1: תחשוב, תחשוב שארגנטינה, על פניו, יכולה לשחק בסיבוב הראשון של הנוקאוט נגד אורוגוואי ומסי נגד סוארז, וברבע גמר, נגד פורטוגל, מסי נגד רונלדו.
0: וואי, וואי, וואי. וואי, וואי, וואי, מה שעוד מצפה לנו. טוב, בוא נדבר על הסיכויים של אורוגוואי, כי אנחנו עושים את זה בכל, עם כל נבחרת. אז דיברנו על ספרד, אבל זה היה המשחק השלישי.
1: נכון.
0: לפני זה יש להם את ערב הסעודית ואת קאבו ורדה. אז ערב הסעודית, כשהיא פוגשת נבחרת מדרום אמריקה במשחק הראשון במונדיאל, היא בדרך כלל מנצחת. זה קרה לפני 4 שנים, 3.5. וערב הסעודית עכשיו גם החליפה מאמן, מה, דוניס מאמן?
1: דוניס...
0: אתה יכול להסביר לי את הדבר הזה? מאמן שקשל במכבי תל אביב?
1: קודם כל, הוא מאמן בסעודיה כבר כמה שנים.
0: אז מה, אבל הוא לא מאמן את אחת הגדולות.
1: לא משנה, הוא הצליח עם קבוצות...
0: מה זה הצליח? זכה בתוארים?
1: לא, אבל... לא, הוא לא זכה בתואר, אבל הצליח זה לקחת קבוצה כמו...
0: לא משנה את השם
1: אפילו. טבריה, סכנין, וזה לעשות את הפלייאוף עליון, נגיד לאירופה. אבל יש משהו במאמנים בייחוד במאמני נבחרות קטנות או לא גדול, משהו מאוד רנדומלי, שפתאום אתה רואה, כאילו, מאמנים שנכשלו פה, פתאום...
0: לא, אבל הרבה רנר, שהיה מאמן הקודם, והיה עכשיו...
1: לא, הרבה רנר זכה פעמיים באליפות אפריקה, היה דמול... שמע, גם זגלו אימן את נבחרת סעודיה פעם. לקחו פה מישהו, לדעתי, קודם כל, הרי הסעודים כולם באים מהליגה הסעודית, חוץ מאיזה שחקן אחד בצרפת.
0: לא, שחקן מצוין.
1: נכון.
0: אבל חמיד, מילנס.
1: בסדר, אבל עדיין, סגל 25 שחקנים. עכשיו, אתה מביא מאמן חדש, הוא צריך להכיר את השחקנים, צריך להכיר את המנטליות ללהיות בנבחרת סעודיה, זה לא להיות בנבחרת אורוגוואי. יש לך פה מאמן שגר שנים בסעודיה, שמכיר את השחקנים, שחק נגדם בליגה, אני חושב שזה אחד השיקולים הזה. בוא נגיד שביאלסה נגד אוליס, ביאלסה מאמן קצת יותר...
0: כן.

0: כן, הרזומה.
1: אורוגוואי צריכה לקחת מקום שני בבית הזה.
0: אז רגע, רגע, אז אמרנו, ערב הסעודית זה המשחק הראשון, ואחרי זה יש את המשחק הלא פשוט מול קאבו ורדה.
1: שני המשחקים האלה הם לא, אתה יודע, זה לא קורסאו, ועדיין, אורוגוואי צריכה לקחת מקום שני בבית הזה, אחרי ספרד, כל תוצאה אחרת, זאת אומרת, גם אם הם עולים במקום שלישי,
0: וזה, לא, מקום שלישי יחשב לכישלון.
1: זה יחשב תשמע, הם עולים מקום שלישי.
0: לא, כי מקום שלישי מקבלים מבחינת הרבה יותר קשה באופן תיאורטי.
1: נכון, לא, אבל הבעיה פה,
0: שהמקום השני.
1: הבעיה פה שהמקום השני, תראה, גם מקום ראשון, אם ארגנטינה גומרים שני, הם יכולים לקבל לזה. בוא נגיד שספרד תגמור מקום ראשון, סביר להניח. אז אם הם מקבלים את ארגנטינה כבר בסיבוב הפלייאוף, זה אפילו לא שמינית, 1/16, אתה יודע, אם הם יפסידו לארגנטינה, קשה להגדיר את זה כחוסר הצלחה. אבל אם פתאום הם יקבלו נבחרת אחרת, אורוגוואי במשחק נתון יכולה, אתה יודע, היא נבחרת עם אופי ומנטליות של
0: וקשיחות.
1: כן, ופיזית, ובוא נגיד שאם משחקים נכנסים להערכה, אז יש יותר סיכוי שהשחקנים שלה יישארו על הרגליים וכו'. אבל קשה לי לראות אותה מגיעה, שוב, תלוי בהגרלה, אם זה ארגנטינה, אז כבר סיבוב ראשון של הזה, אולי שמינית גמר, אני לא חושב שיותר, עם כל החיבה לאורוג ולביאלסה, אבל אתה יודע, התחזיות שלנו הן כרגע על הקרח, בסוף לך תדע, סוארז מדיח את מסי, כל מיני דברים כאלה.
0: טוב, אז לקראת סיום, הזכרתי את המושג הזה, לפי דעתי פעמיים במהלך הפרק, אבל מי ששמע ואמר, רגע, רגע, על מה הוא מדבר, אז בואו נגיד מה זה, ונסביר מה זה גארד שרוע, שזה משהו שהולך ומלווה את נבחרת אורוגוואי לאורך כל השנים. מדובר בעצם בשמות של שבטים אינדיאנים, אורוגוואי כמו כל דרום אמריקה, לפני שהגיעו הספרדים והפורטוגזים לברזיל, הייתה יבשת שגרו שם בעיקר שבטים אינדיאנים כאלה ואחרים, ואלה היו השבטים שם שהם נודעו כלוחמים הכי, לא אגיד אכזריים, אבל הכי
1: זה לא
0: מוותרים עד המוות.
1: תשמע, אכזרי זה משהו שלילי. עקשנים, לוחמים.
0: לא מוותרים.
1: לא מוותרים, כאילו, בדיוק.
0: עד הסוף.
1: הקטע זה להילחם.
0: בשיניים, בציפורניים.
1: עד טיפת הדם האחרונה, לא משנה מי עומד מולך, גם זה. עכשיו, בסוף, אורוגוואי, אגב, אחד המקומות בדרום אמריקה, יש מדינות שיש צאצאי אינדיאנים, בני תערובת המון, אורוגוואי כמעט כולה, זאת אומרת, ניקו את השבטים האלה, אין כמעט זה, אורוגוואי 90%
0: ולמרות זאת,
1: אירופאים,
0: הם שומרים על המסורת הזאת האינדיאנית שלהם.
1: הם נותנים כבוד למה שהיה, וזה באמת, זה באמת ככה, אורוגוואים לא מוותרים, הם תראה את ולוורדה. ולוורדה הוא דוגמה מצוינת לטיפוס
0: הזה. לרוח הזאת.
1: גודין היה דוגמה מצוינת. חימנז הוא כבר לא מה שהיה בזה, הוא דוגמה טובה.
0: אבל מה שיפה שתמיד לצד הלוחמים היו את האומנים.
1: נכון.
0: פרנצ'סקו לי כזה למשל.
1: נכון.
0: סוארז הוא יותר בקטע של הלוחמים.
1: סוארז הוא גם וגם, היה את ריקובה, אלצ'ינו, שהיה שחקן פנטסטי, באמת, שחק באינטר. היה באינטר. כאילו שחקן, כן,
0: יש כן, גם וגם, היסטוריה, היסטוריה מפוארת, ושוב, נגיד, אורוגוואי זכתה פעמיים במונדיאל, ספרד זכתה פעם אחת, אנגליה זכתה פעם אחת, והן נחשבות לנבחרות יותר גדולות, יותר מפוארות, יותר מפורסמות, אז בואו, תנו כבוד לסלסטה, מה שנקרא.
1: לגמרי.
0: אז אנחנו ניתן כבוד לסלסטה, ולכן עשינו את הפרק המיוחד הזה על הנבחרת, אולי הכי מרגשת, אחת המרגשות ביותר, תמיד בכל מונדיאל. זהו, אנחנו שמים כאן גם את השבוע הזה, בשבוע הבא אנחנו נהיה כאן עם עוד כמה פרקים לקראת המונדיאל בסדרה שלנו, תופסים אמריקה. עוזי דן, תודה רבה. תודה רבה גם לערד ירושלמי. תהיו איתנו, תישארו איתנו, תשלחו הודעות, סרטונים, הכל. אנחנו פה וניתן כמובן קרדיט לכל האנשים הטובים. להתראות.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: מאחורי הטבעות.
4: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים. שלום עודד הלפרין.
3: אהלן מירי נבות.
4: אז היום אנחנו במנהרת הזמן נחזור 20 שנים לאחור. לסידני 2000, משחקי המילניום, המשחקים האולימפיים, האולימפיאדה 27 בעת החדשה.
3: זה הכי חדש שהיינו בו.
4: הכי חדש היינו בו עד כה.
3: זה האולימפיאדה הראשונה שבאמת יש לנו רפרנס אמיתי, אני חושב. שאת היית בה, ואני ראיתי אותה, ואני זוכר אותה. כל השאר היו יותר גישושים באפלה.
4: עד כה, נכון, זאת האולימפיאדה הראשונה שאנחנו נדבר עליה, וגם חווינו אותה במלוא העוצמה, כל אחד...

0: איין טורפ, הטורפדו, כמו מריאן ג'ונס, גם יש לו פן די אפל בסיפור, לא בצורה כמו של ג'ונס, שלקחו ממנה את המדליות, אבל גם איין טורפ, נדבר על מה שהיה ועל ההווה גם של טורפ. היה אחד, משהו פלפס, שקפץ...
1: איזה פלפס אחד חביב בן 15.
0: שקפץ פעם ראשונה לבריכה, עוד אחד שקפץ פעם ראשונה לבריכה, וגם פעם אחרונה, אריק מוסמבני, הצלופח, שבאמת אין אולימפיאדה בלעדיו, וגם על משלחת ישראלית, אחת הגדולות בכל הזמנים, הגדולה מבחינת כמות משתתפים, ואחת המצליחות ברמת ההישגים שלה, אבל הכל בסוף היה תלוי ברוח של קלגנוב,
1: וגם
0: על זה אנחנו כמובן
1: נדבר. אז בואו נתחיל. המשחקים האולימפיים בסידני התקיימו בחודש שבין ה-13 בספטמבר ל-1 באוקטובר. מספר המדינות שהשתתפו היה 199 מדינות, ועוד 4 אתלטים שייצגו את מזרח תימור, כשעל הגב שלהם היה כתוב IOA, אתלטים אינדיבידואליים. מספר המשתתפים היה 10,651, מתוכם 4,069 נשים. מספר אירועי מדליות 300, כמות אנשי התקשורת שהייתה שם הגיעה כבר ל-16,033. וזאת הייתה האולימפיאדה השנייה בחצי הכדור הדרומי ובאוסטרליה, כשבעצם קדמו למשחקים האלה, משחקים במלבורן ב-1956. אוסטרליה, צריך לזכור, היא מדינה שהתמודדה בכל משחקי הקיץ, משהו מדהים שבעצם שייך רק לשתי מדינות, לאוסטרליה וליוון. יש להם את הכבוד, ב-1896 היה להם רואה חשבון, רץ אוסטרלי שעבד בלונדון, אז הוא בעצם נסע וייצג אותם באתונה במשחקים האולימפיים הראשונים בעת החדשה, עוד לפני שאפילו אוסטרליה אוחדה.
0: הוא היה בעצם נציג של בריטניה, אבל היה אוסטרלי באותה תקופה? כאילו זה...
1: כן, הוא נחשב כאוסטרלי.
0: אוקיי.
1: השבוע חגיגו 100 שנים לוועד האולימפי האוסטרלי, וקואץ, מי שעומד כיושב ראש הוועד האוסטרלי, דיבר בנאום שלו גם על על האתלט הזה שהביא את נתן את הסימן, סימן את הסימן הזה עבור אוסטרליה במשחקים של 1896. היו שני ענפים חדשים, הטריאטלון והטקוונדו, ואנשים החלו להתחרות לראשונה גם ברמת משקולות, וגם בענף הפנטטלון המודרני.
0: קרב החמש המודרני, וגם קפיצה ומוט לנשים, פעם ראשונה.
1: נכון. משלחת ישראלית מנתה 40 ספורטאים, 9 ענפי ספורט, נושא הדגל בטקס הפתיחה, היה רוגל נחום, כמו שציינת, הייתה מדליית ארד של מיכאל קולגנוב, שלב אנחנו נדבר בהמשך. עכשיו, היו המון אולימפיאדות מאוד מאוד דרמטיות, עם סיפורים מטורפים, התחלנו רק לגעת בהם. אולי אפילו דרמטיות יותר מהמשחקים האולימפיים בסידני, והיו גם משחקים שהביאו איתם סיפורים שהייתה להם, אתה יודע, תפוצה עולמית, בכל מיני מובנים, אולי אפילו חזקים יותר מאוסטרליה. ובכל זאת, זאת אולימפיאדה שרבים מאיתנו, ורבים בכלל באלה שיש להם היסטוריה מאוד מאוד ארוכה במשחקים האולימפיים, רואים את המשחקים האלה בטח בטופ 3 או טופ 4.
0: מאיזה בחינה? מבחינה של חוויה? או מבחינה של השפעותיה והשלכותיה על העתיד של המדינה, על העתיד של סידני, על בכלל על הספורט האוסטרלי, מאיזה מקום את באה לזה?
1: כי היה משהו במשחקים האלה, שכינס שם את המדינה את כולה בעוצמה, עוצמת אמיתית, אותנטית, של אהבת ספורט, של קהל, של עם שאוהב את זה, משהו שכמעט לא ראינו באף מקום אחר. אוסטרליה לא רגילה להיות במרכז תשומת לב העולם, היא לא הייתה רגילה אז, בוודאי, ה-down under, אתה יודע, המדינה הזאת שם איפשהו בחלק התחתון, והיא מאוד מאוד נהנתה מכל רגע של זה, והקהל בסידני, הוא הפך את המשחקים האלה לבלתי נשכחים, כולל כמובן יופיה הבלתי רגיל של העיר הזאת, המתקנים המעולים, ריכוז של המשחקים האולימפיים באזור יחסית צפוף, נקרא לזה כך, יחסית, וכל זה יצר אנרגיה מאוד מאוד מיוחדת, גם עבורי. אטלנטה הייתה האולימפיאדה הראשונה שבה עבדתי.
0: ולא אהבת אותה?
1: לא אהבתי אותה. הייתה חוויה מאוד מיוחדת עבורי.
0: אבל כאילו מבחינת משחקים,
1: באופן אישי.
0: לא התרשמת.
1: אבל בראי הזמן, כשהיום אני כבר...
0: שבע?
1: לפני האולימפיאדה השביעית, נדמה לי. אז סידני גם מספר אחת שלי.
0: אוקיי.
1: Okay. היה שם משהו מאוד מאוד מיוחד במקום הזה, משהו מאוד מיוחד בכוח של הקהל, ומשהו מאוד מיוחד בזה שהיא גם פינתם המון מקום לספורט, ועל זה אנחנו גם מדבר כאן היום, כי היו שם המון רגעים.
0: ואני חושב שלמדנו להכיר במשך השנים, מסתכלים קדימה, על מאז 2000 ל-2020, שכשאתה מגיע או צופה באירוע ספורט באוסטרליה, אתה יודע שאתה תקבל את החיים.

0: החוויה הספורטיבית, הוא כמעט המושלמת שיש בעולם הזה. א', מבחינתנו קל לנו יותר, כי מדברים אנגלית. אין מה לעשות. זה משנה את החוויה. אתה יודע שזה נגיש לך. זה נגיש, אתה רואה, אתה שומע. אתה יודע שגם זה מונע מתשוקת ספורט, באמת ברמה הגבוהה ביותר. כי אם אתה מסתכל על
1: זה לא הסינים שאמרו, לא משנה מה, כולם צריכים להגיע לאצטדיונים למלא אותם. או כל מיני, אתה יודע, כל מיני תופעות שראינו לאורך הדרך, או האנגלים שבסך הכל רגילים באירועים מאוד מאוד גדולים שמגיעים למדינה הזאת, ארצות הברית בוודאי. לאוסטרליה זאת החוויה, יחד עם אהבה לספורט, מאוד יוצא דופן. עד כדי כך שהמדינה שם נכנסה לסוג של דיכאון בשנים שהיו אחרי המשחקים האולימפיים, כי התשומת לב הזאת וכל העולם שהגיע, זה היה משהו של האנשים החמים האלה, הם הרי אנגלים פשוט לבביים.
0: אנגלים לבביים זה הגדרה יפה לאוסטרלים.
1: האוסטרלים. הם אנגלים שמחים עם שמש. אז עבורם הם היו מדהימים, הם היו מקסימים, וכל אחד שהיית פונה אליו ברחוב היה מוכן גם לארח אותך, גם להסיע אותך, וגם לכתוב בשך את הידיעה אם אתה רק תבקש ממנו. העיקר להיות חלק מהדבר הזה.
0: גם כש... מסתכלים קדימה ככה על סידני, ורואים שהיא הפכה את הפארק האולימפי, הפך להיות אחד מהסמלים הגדולים של העיר הזו, ובעצם, למרות שהאולימפיאדה, המשחקים עצמם הסתיימו, כן בהפסד כלכלי. זה לא היה משחקים מושלמים, והממשלה, דיברנו על לוס אנג'לס, שארצות הברית לא הסכימה לתת כסף.
1: כן.
0: פה הממשלה נתנה כמעט 2 מיליארד דולר, כדי לארח את האירוע הזה, כדי שהוא יעבוד. אבל בסופו של דבר, גם אם הפסידו כסף בנקודת הזמן ההיא, אני בטוח שמסתכלים על זה עכשיו, אז הפארק האולימפי בסידני מארח המון אירועי ספורט, ומופעים, וקונבנשנים, וכל מיני דברים כאלה, שאולי ככה צריך להסתכל באמת על האירועים האלה.
1: הומבוש ביי, כמובן שזה האזור שאתה מדבר עליו, וגם צריך לקחת בחשבון שגם חיית תיירותית, זה יצר תנופה מאוד גדולה עבור סידני. לנו היא נראית היום כמעט כמובן מאליו, שסידני אתר תיירותי, אבל המשחקים האולימפיים בהחלט הרימו את הפרופיל של העיר הזאת, כעיר שתיירים מכל העולם יכולים להגיע אליה.
0: נדבר על זה גם בברצלונה כשנגיע, מה זה עשה לעיר הזו.
1: אבל גם לסידני זה עשה את זה, זאת אומרת, גם משם היא חוותה קפיצה גדולה מאוד בזווית התיירותית, שנמשכת בעצם עד עצם היום הזה.
0: אבל סיפרתי שהייתה קצת שחיתות. אני אמרתי לך, אין פוליטיקה בפודקאסט הזה, ואמרתי לי, לא, היה שחיתות בבחירה של העיר המארחת.
1: תראה, בסופו של דבר,
0: לכאורה.
1: בביד, שהיה כמה שנים קודם לכן, בסופו של דבר סידני והמארגנים, הוועדה שטיפלה בזה יצאה נקייה מבחינת ה-IOC. אבל למשל, קואוץ, אותו אחד שדיברתי עליו שהיום הוא נשיא הוועד האולימפי האוסטרלי, אז הוא למשל הבטיח למדינות אפריקאיות שהם יעזרו להם בתחום האתלטיקה.
0: באיזה רמה?
1: ברמת הכסף.
0: שיביאו אותם?
1: שיצביעו עבור אוסטרליה.
0: אוקיי.
1: אבל אז מתברר שמותר היה לעשות את זה. זאת אומרת, אז כשעוד עשו בידים, מותר היה להציע תמיכה למדינה.
0: אוקיי.
1: זה לא מה שהסתירו.
0: תגרדו לי בגב, אני אגרד לכם חזרה.
1: בוודאי, אבל באופן הזה, לא שהחבר ועד אולימפי מקבל שוחד לעצמו, זה כבר אסור היה. אז גם, אתה יודע, באותה תקופה גם דיברו על, אחר כך היה ספורט סולט לייק סיטי וכולי, אבל במובן הזה, הם הצליחו לעשות ביד מדהים, כי סידני הייתה... אתה יודע, לא הייתה הפייבוריטית שם
0: לזכות,
1: כן. ובסופו של דבר הם עשו ביד מדהים, כלומר הציעו, הגישו פרזנטציה יוצאת מן הכלל שהביאה להם את המשחקים האולימפיים, ואם נזרום קדימה, עוד אחד הדברים המיוחדים שקרו במשחקים האולימפיים בסידני, היה שאולי זאת... כך יש הטוענים שזאת אחת הפעמים הבודדות בהיסטוריה, שהרוב התאגד ותמך במיעוט, ואני לוקחת את זה כבר לסיפור הראשון שלנו, שהוא הסיפור של המיעוט האבוריג'יני השחור באוסטרליה, כשהרוב הלבן הופך להיות תומך שלו, ואוסטרליה בעצם מקיימת אירוע בלתי נשכח, כשקטי פרימן הופכת להיות הסמל של המשחקים האולימפיים. קטי פרימן היא אלופה האולימפית היום, פעמיים אלופת עולם בריצת 400, מחזיקה בתוצאה השישית בטבעה בעולם בריצה הזאת בכל הזמנים, והיא רצה ממוצא אבוריג'יני. היא נבחרה גם להציט את האש האולימפית בטקס הפתיחה, ובעצם בבחירה הזאת היא סימלה את הרצון של אוסטרליה לחבר בין האוכלוסייה הלבנה לאוכלוסייה האבוריג'ינית במדינה הזאת. וזה היה אחד מרגעי השיא, אולי רגע השיא הכי משמעותי, הרגע של הניצחון שלה, שגם יצא לי להיות בו, לשמחתי הרבה, מול 111 אלף צופים באצטדיון האולימפי. זה לילה שזכה לכינוי יום שני הקסום, בגלל עוד הרבה אירועים ספורטיביים אדירים שהיו שם, אבל במיוחד האירוע הזה. אבל אני רוצה לקחת את זה קצת אחורה ולהזכיר למאזינים שלנו מי אלה בעצם האבוריג'ינים ולמה הסיפור שלהם הוא כל כך משמעותי. האבוריג'ינים הם בעצם התושבים המקוריים של אוסטרליה, ויש שטוענים שהם חיים שם כבר קרוב ל-40 אלף שנים, ואז הגיע האדם הלבן לייבש את אוסטרליה, והאוכלוסייה הזאת הפכה להיות אוכלוסייה נרדפת. בעצם האדם הלבן ניסה להכחיד אותם לחלוטין, אחר כך בראשית המאה הם אילצו אותם לעבור משהו שנקרא חינוך מחדש. הם היו מחויבים למסור את הילדים שלהם לחינוך לבן, שזה כמובן מהלך מזעזע. גם הסבתא של קטי פרימן הייתה אחת כזאת שכילדה לקחו אותה והעבירו אותה לחינוך לבן, כלומר אצל הורים לבנים, כדי שהילידים האלה, המזעזעים כמו שקראו להם אז הלבנים, יפסיקו להיות עם המנהגים שלהם. היחס כלפי האבוריג'ינים היה יחס שהחל להשתנות פחות או יותר בשנות ה-90, אז הכירו בדגל שלהם גם כדגל רשמי באוסטרליה, אבל עד המאה ה-20 הם בכלל לא נחשבו לאזרחים אוסטרליים, שזה מדהים, הם היו שם לפני כן. היחס לאבוריג'ינים והתיקון הזה של העוול הפך להיות נושא מרכזי באוסטרליה בעשורים האחרונים. מאז 98 יש גם מה שנקרא את יום ההתנצלות, סוג של מחילה ועל תוכנית החינוך ההיא שדיברתי עליה. ראש הממשלה דאז, ג'ון הווארד, הוא גם סרב להתנצל על הפרשה הזאת של הדור הגנוב, וזה הוביל למחאה שנתנה, היה לה ביטוי גם בטקס הנעילה של המשחקים האולימפיים בסידני, על ידי להקת מידנייט אויל שעל הבגדים שלהם הופיעה המילה סליחה. זה לא שהמצב של שבטי האבוריג'ינים היום באוסטרליה הוא מצוין, הקהילה שלהם עדיין סובלת מבריאות לקויה ומחולשה פיזית וחולשה חברתית וחולשה פוליטית, ויש שם שיעור גבוה של אלכוהוליזם ומחלות שקשורות לאורח חיים כמו סוכרת והשמנת יתר, והם גם חיים באזורים מאוד מאוד מבודדים, ובאמת המתיישבים הבריטים שאז הגיעו, הם התייחסו אליהם כאל תת אדם, צדו אותם כמו בעלי חיים, כך שהמספר שלהם עד תחילת המאה ה-20 מתדרדר בכ-90%. הם היום מהווים רק 2.7% מאוכלוסיית היבשת. ממש כמה חודשים לפני שקטי פרימן מגיעה לרגע הזה שהיא רצה בגמר האולימפי, יותר מ-250 אלף איש צעדו בהרבור ברידג' של סידני, שאנחנו מכירים אותו מהזיקוקים ומכל היופי הזה, ברוח של סולידריות ורוח של פיוס. סורי נכתב על השמיים של סידני עם מטוסים, ואז עוד היה את ג'ון הווארד, שהוא שמר על טיעונו, שלא היו דורות של ילדים גנובים. כולם באוסטרליה הכירו את קטי פרימן, כולם ידעו מי היא.
0: צריך לומר שהיא באה ברמה האתלטית, היא באה כבר עם מדליית כסף, בשנת 96, ודיברת קצת על הדגל, אז היא זכתה בקומנוולף ב-1994, וכבר אז היא התעטפה בדגל האבוריג'יני, ועשתה את זה גם באליפויות העולם, לאחר מכן ב-97-99.
1: צריך לספר את סיפורה כדי להבין עם איזה מטען היא הגיעה. סיפרתי על זה שסבתא שלה הייתה חלק מהדור הגנוב, והיא הייתה ילדה מאוד מוכשרת, והיא הייתה ילדות מאוד מאוד קשה. היא גם חוותה התעללות בילדותה, גם אחותה הצעירה וגם אבא שלה נפטרו, ואז היא עברה להורים מאמצים, ובין הקהילה האבוריג'ינית באוסטרליה לא היה קל לקבל את התמיכה הנדרשת כדי להפוך לאתלט ברמה העולמית. ופרימן הייתה אחת ממש מכמה בודדים של הקהילה הזאת שקיבלו מלגה כדי להגיע לפנימיה, ששם על פנה והייתה אמורה לקבל את המשאבים לפיתוח של הכישרון שלה. אבל היא הגיעה לפנימיה שלא רק שהייתה שם משמעת קשוחה, אבל היו שם המון המון בנות לבנות. היא הייתה ממש במיעוט מאוד ניכר. בנות עשירות, לבנות, לא נחמדות במיוחד. בביוגרפיה שלה היא גם מספרת, היא אומרת, אני אצטט אותה, מה עשתה ילדה שחורה במקום כזה? עבור ילדה אבוריג'ינית צעירה, שהייתה רגילה באורח החיים הנינוח של הטרופי, זה היה הלם תרבות, זה היה כמו מחנה איתחול. מילים מזעזעות.
0: חינוך מחדש.
1: לשמוע, כן. והיכולת שלה בלימודים הלכה והידרדרה, והיא הייתה מנוכרת, אפילו השאירו את הכיתה. בגלל הציונים הנמוכים שלה, חשבו, אני שוב אצטט אותה מהביוגרפיה שלה, חשבו, חלק מהבנות חשבו שאני איטית. אמנם נכון שליבי לא היה בכיתה, אבל התאכזבתי שהמורים לא תמכו בי יותר. נראה לי שהם לא ניסו להבין איך זה להיות ילדה שחורה יחידה בכיתה. הייתי ביישנית, פחדתי להרים את היד ולשאול שאלה אם אני לא מבינה מה קורה. לא רציתי למשוך תשומת לב, ככה חונכתי. לימים היא תגיד שהמקום הזה שהעניק לה כל כך הרבה גיהנום, הוא בעצם צמח עליי למעשה. אחרי 18 חודשים שם הייתי בן אדם הרבה יותר בטוח בעצמי, ולמדתי הרבה על העולם מהתלמידים והמורים, שזה כמובן למידה מאוד מאוד קשוחה. ואז כמו

0: אתה מציין, היא משתתפת לראשונה במשחקים האולימפיים ב-92 בברצלונה כנערה, ואחר כך זוכה בכסף ב-96 באטלנטה, וזוכה אחר כך פעמיים בתואר העולמי ב-97 ו-99, והיא מגיעה למשחקים בסידני כשהיא מנצחת 37 מתוך 38 גמרים הקודמים שלה. והיא בעצם הופכת להיות האבוריג'ינית הראשונה שמבחרה במשחקים האולימפיים, הראשונה להניף את הדגל של האבוריג'ינים, כמו שציינת באירוע ספורט, אגב, באותו בקומונוולת, מאוד כעסו עליה על זה. המאמן שלה אמר לה, בהריצה הראשונה שהיא ניצחה, הוא אמר לה, מה את עושה? אסור לך להרים את הדגל הזה. ועל הפה וחמתו היא ניצחה שם שוב, ושוב הניפה את הדגל האבוריג'יני. זה מאוד מאוד בער בה, באתלטית הזו, וכל העולם וכל הסיפור האדיר הזה היה מכוון לריצת ה-400 מטר באצטדיון האולימפי. היא הפכה להיות בעצם גאוות אוסטרליה, היהלום שבכתר. דווקא היריבה שלה בגמר, מרי ז'וזה פרק הצרפתייה, חטפה כל מיני איומים, קיבלה טלפונים מעוררי חרדה למלון שלה בסידני, והיא החליטה לא להשתתף בתחרות, וברחה מאוסטרליה, ואז ברגע שז'וזה פרק עזבה, היה ברור שאף אחד לא יכולה לעצור את פרימן, שגם עשתה שם את ריצה אדירה, לבשה חליפת חייזר ירוקה כזאת, עם כובע כזה שעטף לה את הראש, חליפה דרך אגב שלא נראה אותה שוב אחר כך, 111 אלף איש באצטדיון, אוסטרליה צופה בזה בטלוויזיה, והיא לוקחת את הזהב ומנצחת בזמן של 49.11 שניות, רגע סי, ובניגוד להנחיות של הוועד האולימפי הבינלאומי, שאוסר על הכנסת דגלים לא רשמיים, היא רצה ליציאה וחוזרת משם עם הדגל של אוסטרליה, ועם הדגל המיוחד של האבוריג'ינים, שהוכר באוסטרליה רשמית קודם לכן, ואז היא בעצם שמה את האבוריג'ינים על המפה בצורה הכי עוצמתית, וכל האבוריג'ינים, קראתי איזושהי כתבה שכתבה עיתונאית אבוריג'ינית, שהיא דיברה על כך שבעצם היא הרגישה סוף סוף שווה, בלי קשר למוצא שלה ולצבע האור שלה, היא הייתה סמל של תקווה פרימן, של אחדות, היא הייתה כל כך מוצפת רגשית פרימן, שהתיישבה שם על המסלול שתי דקות, כשהקהל פשוט עומד ומריה, אני לא יכולה, אני ראיתי את זה שוב בווידאו עכשיו, אני זוכרת את הלילה הזה באצטדיון, כשהיא משלימה את הקפת הניצחון שלה אחר כך, זה עשה משהו מאוד מאוד חשוב לאוסטרליה, שגם אחר כך הפך להיות דבר שנלמד בכל בתי הספר, ודבר שאני חושבת כל מדינה שמארחת משחקים אולימפיים חולמת לייצר איזשהו שינוי כל כך משמעותי חברתי דרך המשחקים האולימפיים. ופרימן פורשת ב-2003, והיא הפכה להיות חלק כמובן עוסקת בארגונים פילנטרופיים שמקדמים את הקהילה האבוריג'ינית, וגם ילדים כמובן, ילדים שנמצאים במצוקה. היא משתתפת ב-2006 בסדרת טלוויזיה שנקראת Going Bush Journeying Across, כשהיא מבקרת בכל מיני יישובים כאלה בבוש, שזה האזור שגם יש את כל הקהילות האבוריג'יניות, והיא מספרת שזה החוויה הזאת צימה אותה עוד יותר, והזינה את הגאווה שלה כמי היא כאדם יליד אוסטרליה, ובעצם באיזשהו שלב היא גם ניסית, ויש לה גם ילד, החיים האישיים שלה היו בלגן אחד גדול, עם בן זוג אחד לבן זוג שני, סיפור שלם, אבל הסמל שהיא הפכה, זה משהו שישאר לנצח עבור האוסטרלים ועבור הקהילה האבוריג'ינית.
1: גם מריון ג'ונס חשבה שהיא תהפך לסמל. יותר נכון, היא הפכה. הפכה לסמל של הצלחה אדירה. בסידני היא הייתה הספורטאית הראשונה, האתלטית הראשונה אי פעם, שזכתה ב5 מדליות באותם משחקים. 5 מדליות, ספורטאית, בכל רמה חברי, התמירה, שהיית רואה אותה במסלול, והייתה בכזו שליטה סביב כל מה שהיה לידה, אף אחד לא התקרב בכלל אליה. אבל, כפי שקרה לנו ביותר מדי סיפורי ספורט גדולים, הכל היה שקר.
0: אני הרצתי את מריון ג'ונס.
1: לא רק את.
0: הרצתי אותה. התמונה הזאת שלה יורדת לאדנים, שנראתה כמו צ'יטה, אתה יודע, שעומדת לזנק, האתלטית הגבוהה הזאת, היפהפייה, העוצמתית, אי אפשר, אתה יודע, הייתי כל כך רוצה לזכור אותה ככה, ההופעה שלה במשחקים בסידני הייתה סופר סופר סופר מרשימה, והסיפור היה לא פחות גדול ועוצמתי, גם שם וגם אחרי.
1: כן, מולי אפשטיין, אתה איתנו, אהלן מולי.
2: אהלן,
1: אהלן. אולי היה עדיף למריון ג'ונס שתישאר כבר שחקנית כדורסל, ואז אולי כל הסיפור הזה היה נמנע ממנה, אבל היא עדיפה ללכת לאתלטיקה, ולפחות במשך קרוב לעשור, חשבנו שהיא עשתה את ההחלטה הכי טובה בהיסטוריה.
2: נכון, תראה, הסיפור של מרן ג'ונס באמת זה סיפור מצד אחד פנומנלי מבחינת היכולות שלה והאהדה הציבורית, והמקום שהיא הייתה, הייתה סוג של יוסן בולט של העולם האתלטיקה הנשי בכלל, אחת הגיבורות הגדולות ביותר, וסיימה כמו נסיכת השפל והיגון, אחרי באמת סיפור גדול, אפשר להשוות את זה היום, כשאנחנו מסתכלים לאחור, אז כמובן ללנס אמסטרונג, מין סוג כזה של גיבור על וערוד ונערץ. אבל דיברת על הכדורסל, אז בוא נעשה ככה קצת, נעבור על ציר הזמנים של מריון ג'ונס. אז לפני שהיא לקחה אליפות של ה-NCAA עם נורת' קרוליינה, עכשיו בגיל 19, והשתתפה גם באליפות העולם לנוער בכדורסל, בגיל 16 כבר שהיא הייתה אתלטית, והייתה אתלטית מצוינת. היא הגיעה למבחנים האמריקאים לברצלונה 92, כבר הייתה במקום השמיני במאה מטר, והייתה מקום רביעי ב-200, ואחרי זה הגיעה איזושהי פרשייה, איזשהו ניצוץ ראשון למה שאולי אמור לרמז על העתיד. היא לא התייצבה למבדק סימום באותה תקופה, זה לא כמו שהיום שמפתיעים אותך ומגיעים ישירות אליך. היו מזמנים באמצעות הודעה טלפונית, או באמצעות איזשהו מכתב או אימייל, והיית צריך להגיע למבדקים. והיא קיבלה זימון, אמרה שהיא לא ראתה אותו, הבודקים הגיעו והיא לא, ואז היא בעצם הייתה צריכה להיות מושעת לארבע שנים. את הארבע שנים האלה, מגיל 16 עד כמעט גיל 20, היא ניצלה באמת לכדורסל ועשתה שם הקריירה. ואז החליטה לחזור אחרי שנפצעה ב-96, עברה פעמיים את הרגל, חזרה לאתלטיקה, בעצם סיימה את הארבע שנים של ההשעיה, שכביכול לא נרשמה לה ברקורד, כי עם הזמן היא שכרה עורך דין שהוציא אותה מכל העניין, זאת אומרת, זה לא נרשם לה כעבירת סימום, אבל היה פאול כזה, ואז היא הגיעה ב-97 לאליפות העולם, שהייתה באתונה, מנצחת ב-100 מטר, ולאחר מכן גם באליפות העולם ב-99, ואז מגיעים המשחקים האולימפיים בסידני. וכמו שתיארתם, באמת אתלטית מחשמלת וכל כך רב גונית, מזכירה קצת את קארל לואיס עם המאה, 200 ועם הרוחק ועם ה-400, והיא גם הוסיפה מדליה חמישית שלא הייתה לאף אחת לפני, שזה 4x400, זאת אומרת, 4x400 היא לקחה זהב.
1: מאוד נדיר לראות ספרינטרית של המאה מצליחה להיות חלק בכלל מנבחרת שליחות של 400.
2: נכון, אז אנחנו רואים את זה, אתה יודע, ראינו עם אליסון פיליקס, שעשתה גם את הרץ המאה ו-200 ו-400, ואתה גם בשליחים, גם פה וגם שם. אבל מגוון כזה, גם עם הרוחק, צריך לזכור שמרן ג'ונס קפצה השיא של 7 מטרים 31 סנטימטר. היא הייתה קופצת אדירה, זה סוג של קארל לואיס נשי בעצם, אבל גם ה-400 מטר, וזה נתן לה את המדליה החמישית. ואז כמובן עם כל העילה, והשבר התחיל אי שם ב-2003. ב-2001, אחרי המשחקים האדירים, היא הגיעה לאליפות העולם באדמונטון, הפסידה ב-100 מטר לז'אנה פינטוסביץ', ולאחר מכן באמת התחילו הבעיות. איפה הבעיות התחילו? ב-2003 נחשפה בעולם פרשייה מאוד גדולה, נקראת פרשיית בלקו. פרשיית בלקו זה היה איזה שאדם בשם ויקטור קונטה, שהיה נוכל לא קטן, הייתה לו מעבדה לייצור תוספי תזונה, וגם על הדרך הוא עשה כל מיני, מה שנקרא, סטרואידים מתוכננים. והוא נתן את הסטרואיד המתוכנת הזה, שאי אפשר לגלות אותו בבדיקות, לקבוצה מאוד מאוד אקסקלוסיבית של אתלטים אמריקאים. בתוך האתלטים האמריקאים האלה היו גם מריון ג'ונס, גם בן זוגה אחר כך לחיים טים מונטגומרי, שהיה לו מדליית זהב ב4x100 במשחקים אולימפיים, והיה לו גם סי עולם ב-2002 שאחרי זה נלקח, והיו עוד צמרת האתלטיות והאתלטים האמריקאים. וב-2003 ואחר כך ב-2004 שהכל התפוצץ, וחשפו את העניין הזה, את החומר המיוחד הזה ואת
0: השימוש. זה קרה משום שמישהו הביא מבחינה עם החומר אנונימית,
2: נכון.
0: ועושה את זה באופן אנונימי, ואמרת, שימו לב, יש פה חומר שאתם לא עולים עליו בבדיקות.
2: נכון, הסוכנות הלאומית האמריקאית למדינת סימום שם בקליפורניה, במעבדה של דון קטלין, פרופסור קטלין, שמי שאחר כך ראה את הסרט איקרוס, אז הוא מופיע גם שם, קיבל איזשהו מזרק עם חומר לא ברור, זה היה נוזל, החומר הזה, דרך אגב, הם היו מזריקים, זאת אומרת, שותים אותו, לא מזריקים לתוך הגוף, ועוברים שהטרבור גרהם, שהיה המאמן של מריון ג'ונס, הוא רצה לנקום בזמנו, היה שם סיצוחים, הוא רצה לנקום באטלטים, והביא את החומר הזה, ואחרי זה גילו באמת, פיצחו מה הוא מכיל החומר הזה, ואחרי שפיצחו את ההרכב שלו, פיתחו שיטה לזהות אותו, ואז התחילו להריץ אחורה את הבדיקות מהמבחנים האמריקאים בשנת 2003, לקראת אליפות העולם שהייתה בפריז, וגם את התוצאות של פריז. דרך אגב, ב-2003, מריון ג'ונס לא השתתפה. היא הייתה אחרי הלידה של הילד שלה עם מיטי מונטגומרי.
0: כן.
2: אבל אחרי זה, לימים, כמובן הסתבר שהיא הייתה בתוך החבורה הזאת שקיבלה כבר מלפני המשחקים האולימפיים בסידני, לא רק את החומר המיוחד הזה, אלא בכלל תהליך ושיטה, צימום של שימוש בהורמון גדילה, עם כל מיני עדויות, בין היתר של בעלה הראשון,
1: סי.ג'יי
2: הנטר. סי.ג'יי הנטר, שלפני המשחקים בסידני, הוא בעצמו נתפס, מסתבר 4 פעמים עד שהעיפו אותו מהמשחקים האולימפיים.
1: אבל איך, איך?
0: ב-2003 מגיע חוקר פדרלי ופוגש את מריון ג'ונס. רגע שבא... כשהיא תדבר על הפרשה הזאת הרבה שנים אחרי, היא תגיד שזה היה רגע שבו היא הייתה צריכה מה שנקרא to take a moment, okay. לקחת רגע ולחשוב מה היא עונה לו, כי היא מספרת לה שאז הוא הציג בפני הסוכן שקית וראו שם נוזל שהיה נראה כמו שמן זית, היא זיהתה אותו והיא טוענת, טענה אז שהמאמן שלה אמר שמדובר בשמן זרעי פשטן, מה שנקרא ויטמין E, ולטענתה רק אז כשהחוקר הפדרלי אמר לה במה מדובר, היא הבינה שלא מדובר בתוסף תזונה. והיא באותו רגע, מה שהיא ענתה לסוכן זה שהיא לא ראתה את החומר הזה מעולם קודם.
1: ואז היא שיקרה לסוכן פדרלי.
0: שיקרה לסוכן הפדרלי.
1: ומשם זה הסתבר.
0: הוא שאל שוב וקיבלה לו את אותה תשובה. זה היה הרגע שמבחינתה, במבט לאחור, היא אומרת שהייתה נוהגת אחרת.
1: היא טעתה. אבל מולי, איך? כן. ב-2006 היא בעצם נתפסת חיובית, ואז מגיעה עוד בדיקה ומנקה אותה, נכון? משהו בסגנון הזה.
2: נכון. תראה, היה לנו, דיברנו על 2003 עם הבלקו, ואחר כך הייתה שנה איומה, באמת שהכל נחשף, והיא ומונטגומרי היו צל של עצמם, הם לא עברו את המבחנים האמריקאים בעצם. מריון ג'ונס הגיע לאתונה 2004, על הקסקס.
1: רק ברוחק. הגיעה
2: מחליפה בשליחות, והגיעה ברוחק, היא הייתה חמישית ברוחק באתונה, היא הייתה ב-400 מטר, בסוף היא רצה בגמר, היא הייתה אמורה להיות מחליפה שרק תרוץ במוקדמות, אבל גייל דיברס נפצעה, ואז מריון ג'ונס הוקפצה לריצת הגמר, האמריקאיות פסלו בריצה הזאת, אז זה היה 2004, ואז ב-2006, שנה איומה, באמת דיברת על העניין הזה של התפיסה, של בעצם תפסו אותה על חומר שנקרא EPO, אריתרופויטין. אנחנו מכירים אותו יותר בריצות למרחקים ארוכים, באופניים, עם לנס אמסטרונג. זה קצת היה מוזר שהצנית ל-100-200 מטר לוקחת EPO, ומסתבר שזה היה חלק מקוקטייל שלם שהכינו להם, כולל הורמון גדילה ועוד חומרים אחרים, שלשפר את ההתאוששות בתוך תהליך האימון. העניין הוא שהבקבוקון הראשון היה חיובי, ועורך הדין שלה השעה במיוחד את הליך הפתיחה של בקבוקון B. היום אנחנו יודעים שחייבים לפתוח את זה בתוך 21 יום, עד 21 יום מיום הדגימה.
1: הייתה מוצלחת גם בסחירת עורכי דין, מריון ג'ונס, אפשר להבין את הדברים שלך.
2: לכן גם אחרי זה התרוששה ונשארה בלי כלום. אבל הבקבוקון הם משכו ומשכו ומשכו, כי ידעו שה-EPO בבדיקת שתן הוא חומר לא יציב. וכשפתחו את בקבוקון B אחרי כמה חודשים, חומר לא היה. וברגע שהבדיקה של בקבוקון B שלילית, זה מפיל את כל הדגימה, את כל המבדק בעצם, ואז היא יצאה בעצם זכאית. אבל כבר אז היה כל הסיפור באמת שסיפרתם עם העניין של חוקרים פדרליים, והגיע בדרך אגב ב-2006, כשזה התגלה, לא כל כך דיברו על זה בעולם, ואז פתאום היא לא הגיעה לוולטקלאסה בציריך, באוגוסט 2006, ואמרו מסיבות אישיות, והשאר הכל היסטוריה. ב-2007 היה באמת רגע השבירה שלה, אחרי שהיא כבר בחקירות, והשקרים לבית המשפט הפדרלי, לחוקרים הפדרליים, ועודתה, היא נשברה, ואנחנו זוכרים את הרעיון הזה עם הדמעות, שהיא סחבה כל כך הרבה שנים את השקרים האלה, כל פעם היא הייתה מגיעה ואומרת, אני מעולם לא השתמשתי בחומרים משפרי ביצוע, מעולם לא השתמשתי בסמים, שכבר 7 שנים קודם, ואפילו יותר, היא משתמשת באותם חומרים, היא מודה, ובסופו של דבר, בעסקת טיעון,

0: ורק ב-2016 באמת גילינו את זה, אוקיי? עד אז הכל היה, ידענו שהוא נכנס למרכז גמילה, לא קיבלנו ממנו ממקור ראשון את הסיפור האנושי שלו.
1: אני רוצה להזכיר, ויואב, בוא נחזור שנינו ביחד בזמן, המקום הזה באולימפיאדת סידני, הוא יצא לדרך, הוא היה מספר חודשים לפני מולדת 18 שלו. והיה עליו לחץ, והיו על ממנו ציפיות של מדינה שלמה, שגם מאוד מאוד מחזיקה מהשחייה, זה ענף מאוד חשוב נכון. באוסטרליה. וכשהוא קפץ לבריכה, לגמר הזה של 400 מטר חופשי, אוסטרליה עוד לא הייתה על המדליית זהב. הוא יצא ממנו, כמו שאמרנו, עם סי עולם ומקום ראשון, אבל תתאר לי את הטירוף הזה, ששחיין כל כך צריך, איך שחיין כל כך צריך יכול להתמודד עם ציפיות של אומה שלמה?
2: אני שמח שאת מעלה את זה, כי אני בדיוק רציתי לומר שאנחנו מדברים על ענפים אולימפיים ועל שחייה ספציפית, שבו נהיה ריאליים ואין הרבה השמות שאפשר להגיד בהיסטוריה של הספורט הזה שהיה קשה להם להסתובב ברחוב, או שהדיכאון הגיע מאיזו הצלחה חסרת תקדים ברמה עולמית, אבל ינצור הוא בדיוק דוגמה לזה. מדובר על, על, על בחור שבגיל 15, כמו שאמרנו, הגיע לטופ העולמי במדינה שבה ספורט כהתחלה היא דת, ממש דת.
1: כן.
2: ספורט השחייה כמובן הוא אחד הענפים הבולטים שם. המדינה מארחת משחקים אולימפיים בבית אחרי שנים מאוד מאוד קשות של הספורט האולימפי באוסטרליה, כולל איזושהי אולימפיאדה, אם אינני טועה, במונטריאול, שלא הביאו בכלל מדליות, מה שגרם להחלטת ממשלה, להקים שם את כל מרכזי הספורט, Australian Institute of Sport וכאלה ואחרים, להביא את המאמנים הטובים מהעולם, כך גם גנדי טורייצקי הרוסי ופופו וכל החבר'ה אלה הגיעו לרוסיה, ופתאום גדל אותו דור של פרקינס והקט וטופ וסוזי אוניל ורבים ואחרים כאלה וכאלה, והילד הזה פתאום בגיל 15 מוצא את כל הלחץ על הכתפיים שלו, ומביא הישגים בגיל הזה, באליפות עולם בפר, כאשר יודעים ששנתיים אחרי זה בבית בסידני יש אולימפיאדה, ואוסטרליה חייבת להביא הישגים, ואחרי כל מה שאמרנו פה, לא התחיל מי יודע כמה טוב, היה כבר הייפ מטורף על הקרב ביניהם לבין האמריקאים, אני חייב להודות שאני לא זוכר אם ה-200 היה קודם או 400 היה קודם, אבל נניח שזה הפוך, אז הוא יפסיד את ה-200, לפיטר שמה לעשות אחד מגדולי השחיינים אי פעם, ולבוא בלחץ כזה, לשחות באולימפיאדה, זה לא קל. מה שכן, אני חושב שהמרווח שלו במשחק 400, בינו לבין העולם, היה כל כך מהותי. והשליטה שלו במשחק הזה, בכמה שנים לפני זה, הייתה כזו, זה גם מסוג המשחקים שאם עשית טעות בזינוק ופספסת מאית, אפשר ב3 דקות ו40 שניות שהוא שחה לשפר את זה, או לתקן את זה, אבל הוא היה כל כך דומיננטי שאני חושב שהלחץ היה מהותי, אבל קצת פחות נניח אם זה היה 50 חתירה.
1: והדבר המדהים, שהוא הפך להיות בשלב אלכוהוליסט, וזה היה בשבילו כדי לברוח כמובן מהדיכאון, לא שזה פתרון, אבל זה היה איזשהו סוג של משהו, כמו שאנשים אלכוהוליסטים בורחים על ידי השתייה וההשתכרות, והוא היה בכל זאת מתעורר כל בוקר, ב-4 בבוקר לאימונים שלו, כך הוא התאמן למשחקים האולימפיים באתונה, עם ההנגובר של השתייה של הלילה קודם.
2: היו הרבה אלכוהוליסטים ששחו איתי, אני אומר את זה כמובן בצחוק, אבל אני שוחה במכללות בארצות הברית, או בקיץ עם כל השחקנים במכללות, אני זוכר שכישראל נאיבי, בפעם הראשונה, לא הבנתי מה זה הריח הזה שיוצא לכולם, איזה ילד בן 17.
1: איזה תמים.
0: שמור את זה לאיזה פודקאסט אחר מאחורי הקלעים של השחייה בין ארצות הברית לאוסטרליה.
2: אגב, אם סיפורים באמת על האולימפיאדה הזאת, אז אני חושב שבאמת הדבר הכי טוב שאני יכול להביא לפוד הזה, זה על מייקל פלפס.
1: כן.
2: קבלו. הילד בן 15, שוב, הצעיר ביותר אי פעם במשלחת האמריקאית להפעיל לאולימפיאדה, אני שוחה חימום למשליחים האחרון באולימפיאדה ולשליחים האחרון בקריירה שלי, בבריכת חימום ליד, ואני רואה את בוב, המאמן שלו עומד שם, ואני רואה איזה ילד, הוא תוכן אותו בסטים, וכאילו אני אומר, מה יכול להיות? נשאר שליחים, זה המשליח האחרון של האולימפיאדה. ואני אומר לבוב, שהיה המאמן שלי בתיכון בארצות הברית, אני אומר, בוב, what are you doing? כאילו, מה הקטע? הוא אומר לי, לא, אני נותן לו אימון. אני אומר לו, אובייסלי, אני רואה שאתה נותן לו אימון. מי זה? הוא אומר, יא, זה, מייקל. הוא אומר, מייקל, תכיר יואב, יואב, תכיר מייקל. הוא אומר לו, מקלין, מה זה? הוא אומר לי, כן, הוא הגיע 50 ב-200 פרפח, שחקן שלי בן 5. אמרתי, וואו, מדהים. ואני לא אשכח את זה עד יומי האחרון. אני אומר, כמה הוא

0: עשה? הוא אומר לי, דקה 56. אמרתי, וואו, מדהים, ילד בן 15. הוא אומר לי, עזוב אותך, זה כלום, אני חותם לך. הילד הזה יזכה דקה 53, תזכור מה אני אומר לך, מנצח את הטונה בדקה 50, מנצח את הטונה, ומתי שהוא יעשה דקה 53. אני לא אלוף עולם במספרים, הסתכלתי לפני שהעליתם אותי לפוד, הוא עשה דקה 56-5 באולימפיאדה, 4 שנים אחרי זה באתונה הוא ניצח עם דקה 54-0, ו4 שנים אחרי זה בבייג'ין, שמי שלא זוכר, לא כל כך אוהב ספורט, 8 מדליות זהב, הכל ציים אולימפיים, ובטוח כולה, 6 מתוכם ציים עולמיים, דקה 52-0. ואני זוכר שאני מסתכל על בואב, עכשיו שוב, היה מאמן שלי, ואני אומר לו, בואב, is either going to be on something or you smoking something right now. קודם, איפה הבאת לי את השטות הזאת, דקה 53? מי הולך לעשות דקה 53? ושור אנף, הוא שחש שני יותר מהר בבייג'ין, ואני חייב להגיד שלא הרבה פעמים בחיים שהתרגשתי מדירות מישהו, אבל בבייג'ין עצמה, שוב, הלכתי להגיד לו שלום, ובמקרה מייקל עבר, ואתה לוחץ לבן אדם יד, ואתה אומר, וואו, אני עומד פה באיזושהי, באמצע של איזה משהו שספורטאי עושה, שכנראה לא יהיו הרבה בהיסטוריה, אם בכלל מישהו אי פעם יעשה דבר כזה, ובאמת, עזבו שעכשיו רואים את הסדרות על מייקל ג'ורדן בנטפליקס, ובעיניי הספורטאי הגדול בהיסטוריה, אבל כספורטאי אוליפי בספורט אינדיבידואלי, מה שמייקל פלפס עשה, מדהים, והכל התחיל באמת באותה אולימפיאדה, שבגיל 15 עשה את זה.
1: ויש גם נקודה ישראלית חשובה לציון בבריכה בסידני. גמר אישי יחיד של איתן אורבך במשחי הגב.
0: נכון. האמת שכשהסתכלתי על האולימפיאדה, נזכרתי ש... בהרבה אולימפיאדות יש את זה, אבל מעבר לאוסטרלים אמריקאים, היה פה משהו מאוד מעניין, שהיו הרבה מאוד ספורטאים שדומינייטד את האירועים שלהם. אז למשל במשחי הגב, לני קרייזלברג, היהודי-אמריקאי, ניצח גם את המאה וגם את המאתיים, כמובן היה שותף לשליחים האמריקאים וכאלה, ואיתן הגיע לאותו גמר, הגיע שמיני, וזה באמת היה הפעם הראשונה שספורטאי ישראלי הגיע בספורט אינדיבידואלי, אחרי שאנחנו ב-96 הגענו לגמר בשליחים. אחרי זה בלונדון שיפר את המיקום יואב גאט והגיע שביעים, אני לא טועה.
1: אבל בעצם...
0: הגיע שביעי, לא משנה, אבל כן, זה היה גמר אולימפי אינדיבידואלי, בשדה עמוק במיוחד. אני חושב שאחרי לני הגיע שני מרק וולש אוסטרלי, אופה, בקטע של הקרבות בין האמריקאים לאוסטרלים. ואם כבר דיברנו על הדומיננטיות, אז נניח את משחי החזה היה את שיורבנטה איטלקי שניצח את המאה ואת המאתיים. בפרפר, אינגה דברו ניצחה את המאה וגם את החמישים ומאה חתירה. היה את רוסוליאנו, מסימיליאנו רוסולינו האיטלקי, שניצח את המאתיים מעורב, הגיע שני בארבע מאות חתירה והגיע שלישי במאתיים חתירה, כאילו... ספורטאי שנדיר יהיה לראות מישהו שבכל כך הרבה ענפים שלא ממש קשורים אחד לשני מצליח להיות כל כך דומיננטי. אפילו מעניין להסתכל, הרומנים שלטו שם בכמה מדליות וגמרים בשליחים ומאז נעלמו לחלוטין. כאילו זה כולו לפני 20 שנה, אבל זה נראה כמו עולם אחר לגמרי ברמת המדינות ששלטו בהגמוניה מוחלטת ופתאום נעלמו, או בדומיננטיות החסרת תקדים של אינדיבידואלים, שעזבו פלפס או קיילב דרקסל שיבוא עכשיו, מאוד מאוד קשה להיות כל כך דומיננטי.
1: כן. יואב ברוק, תודה רבה ששיתפת אותנו בסיפורים האלה.
0: בכיף.
1: ניפגש שוב בפרק על אטלנטה.
0: יש לנו רק לדבר על אולימפיאדות עכשיו, מקווה שב-21 אנחנו שוב שם.
1: הלוואי. תודה יואב.
2: אבל מירי, אנחנו נמעל בתפקידנו, אם לא נספר את הסיפור הגדול ביותר.
1: של בריכת השחייה.
2: של בריכת השחייה במשחקים האולימפיים בסידני. אנחנו הולכים למקצה הראשון של מוקדמות 100 מטרים חופשי. שלושה שחיינים אמורים לקפוץ. שניים הם פוסלים בזינוק הראשון, ומשאירים את הבריכה כולה לאחד, אריק מוסמבני מגיניה המשוונית. אותו מוסמבני למד לשחות רק 12 חודשים קודם לכן. מעולם לא יצא מגבולות ארצו, והמדינה שלו נחשבה לאחת המושמצות בעולם, דיקטטורה של מפלגה אחת.
1: ומדינתו גם לא הייתה בריכה אולימפית.
2: נכון. 5 ימים לפני התחרות הוא מגיע לסידני עם 50 פאונד בכיס וכמניף הדגל של גיני המשוונים בטקס הפתיחה. את הכרטיס, אם אתם שואלים, הוא קיבל כרטיס חופשי, נועד לתת הזדמנות לספורטאים, מדינות מתפתחות, זה נעלם אחרי אריק מוסמבני. אמרת, הוא מעולם לא זכה בבריכה האולימפית, לא היה להם, אז הוא למד לשחות בבריכה של המלון, בעיר שבה הוא התגרר, במלאבו, וברמה כזו שהוא לא ידע לקראת מה הוא הולך, הוא חשב שהוא שוחה 50. כי זה המרחק שאמרו לו, אתה שוחה 50, הגיע לסידני, אמרו לו, אתה יודע שאתה רשום למאה. אז אמר, אוי ואבוי, איך אני מסיים 100 מטר? אני התאמנתי רק על 50. אז אם נחזור למשחה, הוא מגיע, נשאר לבד. עכשיו, המארגנים מתחילים לגרד את הראש. אנחנו ניתן לו מקום בסיבוב הבא? הוא הרי לא שחיין באמת, והם יודעים את זה. אז הם אומרים, טוב, אנחנו נעשה לו cut off time, הוא צריך לרדת מדקה ועשר שניות, ואנחנו נקבל אותו לשלב הבא.
1: עכשיו, הבחור הזה היה בהלם תרבות.
2: הלם.
1: הוא הגיע, הוא מספר שהוא הגיע שם לבריכת האימונים, והוא עמד המום כשהוא ראה איך האמריקאים מתאמנים. זה, הוא אומר, צוותו אותי לשעות האימונים, יחד עם נבחרת ארצות הברית.
2: זה כמו שאני עכשיו אבוא ואשחה, זה בדיוק לגמרי. אותו דבר. אני חושב שאני שוחט...
1: יכול להיות אולי... הסגנון שלך ושלי הוא
2: יכול להיות.
1: קצת יותר טוב מהסגנון של מוסמבני.
2: אז הוא צריך לעבור דקה ועשר שניות לרדת כדי לקבל מקום בסיבוב הבא. שיא העולם באותה תקופה, רק בשביל שנבין, 48-18. אוקיי, זה לא זו תוצאה חלשה מאוד. ואז מזניקים אותו לבד מול 17,000 צופים בבריכת השחייה. תוך כמה שניות מבינים הצופים ששחיין זה לא, הוא לא יודע לשחות, אבל מזהים את הסיפור ומתחילים להיות לצידו. אז 50 מטר הוא מסיים ב-41 שניות כמעט. אנחנו זורים...
1: כשרואים את המסחר, רואים שעוד את ה-50 מטר הראשונים, הוא עוד איכשהו
2: זה ה-50 הטובים. ה-50 הטובים. ואז כולם מתחילים לשאול את עצמם, האם הבחור הזה, אריק מוסמבני, מסוגל לסיים את המסחר? נחזור אחורה, מעולם לא שחה 100 מטר, 50 זה הסוף. אז הוא הופך צד, נקרא לזה, באמת בשלב מסוים, כולם אומרים, לא, אין סיכוי, אין סיכוי, הוא את זה הוא לא עושה. אבל איזשהו כוח על-אנושי, על-אנושי, יכול להיות שזה גם הקהל, שהיה שם ועודד אותו, כאילו מדובר כרגע בקביעת שיא עולם, לא פחות.
1: הוא גם אמר, בראיון שראיתי אותו אחר כך, הוא אמר, אני ידעתי שאני... לא יכול להשפיל את עצמי.
2: כן.
1: אני חייב, לא משנה כמה לאט אני אעשה את זה, אני חייב, בשביל הגאווה שלי, שההורים שלי שרואים אותי, האנשים במדינה שלי, אני חייב לפחות לסיים את זה, ולא חשוב כמה זמן זה ייקח לי.
2: אז זה לקח לו דקה ו-52 שניות. זוכרים? אמרנו דקה 10. דקה 52. יום לפני כן, איאן טורפ מסיים את ה-207 שניות מהר יותר.
1: את ה-200.
2: את ה-200.
1: כפול.
2: אבל... במשחקים האולימפיים ובכלל, יודעים לזהות סיפור טוב, ואריק מוסמבני הוא סיפור מושלם לכולם חוץ מלוועד האולימפי הבינלאומי. אז באותו יום, מבקשים ממנו 100 רעיונות. אז הוועד האולימפי מצמיד לו, קודם כל מתורגמן, ועוזר אישי כדי לנסות לסדר את כל הסיפור הזה מסביב. אבל התקשורת העולמית מאוד מאוד אהבה את הסיפור הזה. אריק הצלופח, הם קראו לו. ואני חושב שאין אדם... שראה את המשחקים בסידני, ולא זוכר את זה כרגע גדול. לא רגע מביך, ולא רגע משפיל, רגע גדול.
1: זה קצת מהמשפחה של אנדרסון שייס, רץ את המראטון השוויצר,
2: משהו שאתה לעולם לא תשכח...
1: מגיע מקרטעת לקו הסיום.
2: לא תשכח שראית. אבל הוועד האולימפי הבינלאומי, מבחינתם זה הייתה השפלה. הם אמרו, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שלא ספורטאים יתחרו אצלנו באמת. ולכן שיטת הכרטיסים החופשיים למדינות המתפתחות, היא לא בוטלה לגמרי, כי עדיין יש איזושהי מעדפות, אנחנו רואים את זה נגיד בג'ודו, שאם הם מחפשים אז נותנים ליבשת כלשהי, נותנים להם מעדפה, כדי שלא יהיה באמת יותר מדי מכל יבשת. אבל עדיין מדובר בג'ודאים. אריק מוסמבני לא היה שחיין, הוא לא היה קרוב להיות שחיין, ולמרות שניסה להגיע לאתונה 2004, והוריד יפה מאוד את הזמן שלו, הוא חתך אותו ל-57 שניות, זה לא רע. זה לא רע. הוא לא הצליח לעשות את ה...
1: הוא לא קיבל ויזה.
2: נכון, לא קיבל ויזה.
1: לא קיבל ויזה, ולכן הוא הגיע לה.
2: רצו שיבוא ללמוד במכללה, בוויסקונסין, בארצות הברית, אבל בגיני המשונית אמרנו, מדינה דוקטטורית, טוטליטרית.
1: הבחור לקח את התפקיד ברצינות, והוא היום מאמן השחייה של גיני המשוונית, והוא רואה בעצמו שגריר של השחייה, ובכלל של הספורט במדינה שלו. והוא הפך להיות סופרסטאר בזכות האירוע הזה, וגם אפילו באתר של הוועד האולימפי הבינלאומי, הסיפור שלו מסופר, עם כל כמה שהיה להם קשה לבלוע את הרגע הזה בבריכה האולימפית, בסופו של דבר זה סיפור שהם מספרים אותו

0: ומספרים אותו כמשהו חשוב וחיובי.
1: יש לנו זמן לעוד שני סיפורים. אז את תתחילי.
0: אני אספר.
1: עם רדגרייב.
0: כן, עם סר.
1: ברשותך, כמובן.
0: סטיבן רדגרייב. 5 מדליות זהב אולימפיות ברצף. כלומר, אולימפיאדה אחרי אולימפיאדה אחרי אולימפיאדה, 5 פעמים הוא היה במשחקים האולימפיים, ובכל אחת מהפעמים אלו הוא זכה בזהב אולימפי. יש לו גם 9 מדליות זהב ואליפויות עולם, ועל ההישג יוצא הדופן הזה חתום סטיב רדגרייב, שהוא חותר בריטי, שנחשב כנראה לחותר הטוב בכל הזמנים, אחד הספורטאים האולימפיים הגדולים בכל הזמנים. יש בעצם 6 ספורטאים אולימפיים בלבד שזכו במדליית זהב אולימפית ב5 אולימפיאדות שונות. הוא עשה את זה החל מלוס אנג'לס 84 ועד סידני 2000, קיבל גם את התואר סר, ומצא את עצמו, כמו שאמרנו, 5 פעמים בראש הפודיום. אבל הסיפור שלו, הוא לא יכול היה להיות, לא מספיקים ההישגים הספורטיביים, כי סטיב רדגרייב הוא גם סיפור אנושי מדהים. באולימפיאדת ברצלונה הוא זוכה בזהב, אנחנו יודעים, ואחרי האולימפיאדה...
1: זה הזהב השלישי שלו כבר.
0: השלישי שלו כבר. הוא לא כך מרגיש טוב עוד לפני, בעצם הוא מתחיל לא להרגיש טוב עוד לפני האולימפיאדה, הוא מתחיל להרגיש לא טוב במחנה אימון שהיה לו בדרום אפריקה. כאבי בטן, שלשולים, כל מיני דברים כאלה מוזרים, והוא משוכנע שזה היה ב-92, הוא נסע להתאמן לקראת המשחקים האולימפיים, והם היו בטוחים שיש לו סלמונלה או איזה הרעלת מזון, והוא לוקח כמובן את כל הכדורים הצפויים שקצת הקלו עליו, אבל זה לא פתר את הבעיה, המצב שלו רק הלך והחמיר, והוא חוזר לאוסטרליה, והוא מתעכב, לאוסטרליה, לבריטניה כמובן, הוא ממשיך להתאמן כרגיל, מה שמקשה על הרופאים להבחן את המחלה האמיתית שממנה הוא התמודד, זאת מחלה אוטואימונית שנקראת קוליטיס, מחלה מאוד מאוד לא פשוטה, שיש אנשים שזה ברמה שהם פשוט לא יכולים לתפקד תפקוד יומיומי, והבחור הוא ספורטאי אולימפי שמתכוון להגיע למשחקים האולימפיים, לפני, ההבחון של המחלה היה לפני התחרויות המבחן הבריטיות לברצלונה. הוא לא עובר אותם כי המצב שלו עוד לא כל כך התייצב, אז הוא מקבל שבועיים מרכה, ועבור הבריטים, העובדה שרדגרייב, התותח שלהם, לא עובר את המבחנים, זה אותה רעידת אדמה, הם לא יכלו לקבל את זה. ואז הוא קיבל תרופות נוגדות דלקת, הוא התעקש להתאמן כרגיל, עושה את הקריטריון, נוסע לברצלונה, וזוכה כאמור שם בזהב. אחרי האולימפיאדה הוא עובר ניתוח מאוד מאוד קשה, הם מורידים לו שם איזה 12 חתיכות מהמעי, ממש כמה שבועות אחרי הזכייה שלו במדליית הזהב השלישית, והוא צריך להתמודד עם הדבר הזה שנקרא קוליטיס, שזוהי מחלה כאמור מאוד מאוד מאוד קשה. הוא ממשיך אחרי המשחקים האולימפיים בברצלונה למשחקים באטלנטה, כשהמדליה הרביעית ביד, הוא מודיע על פרישה, והוא אפילו אומר אחרי המדליה הרביעית, אם תראו אותי, מתקרב לסירת חתירה, תראו בי. עד כדי כך, הוא הרגיש שהוא צריך לסיים את הסיפור הזה בגיל 34, הוא הקדיש יותר ממחצית החיים שלו לחתירה, 4 מדליות זהב אולימפיות, מצב בריאותי לא משהו, נשמע הגיוני לחלוטין, גם הגיל כבר לא משהו.
1: שמענו כבר את ההצהרות האלה.
0: כן, ו4 חודשים אחרי, הרעב מבעבע, הוא מחליט לחזור להתחרות, אבל הפעם, והוא רוצה לעשות את זה עם מתיו פינסנט, זה הבן זוג שלו באטלנטה, אבל מתיו אומר, אני רוצה אבל ברביעייה, אני לא הולך בזוג.
1: כמו בהתחלה.
0: כמו בהתחלה.
1: בלוס אנג'לס הייתה רביעייה.
0: כמו בלוס אנג'לס 84. הייתה להם התחלה מעולה, באליפות העולם ב-97, אבל אז, רדגרייב, לא מפסיקות ליפול עליו הצהרות, הוא מאובחן כחולה סוכרת. והוא ממשיך, הוא מחליט להמשיך כרגיל, הוא מנסה לצמצם את כמות הקלוריות שלו למשהו כמו 7,000, לצרוך כמה שפחות אינסולין. הבעיה היא שזה גורם לירידה מאוד גדולה בביצועים שלו, ואז לאור הביצועים החלשים, הוא מחליט לשנות גישה, הוא חוזר לאכול את הכמויות הענקיות הרגילות שהוא חזר אכל, מעלה את המינונים של האינסולין, והיכולת מתחילה לחזור. כמובן, רגע השיא מגיע בסידני 2000, כשהוא בן 38, בסירה ל4, הוא תופס את מרבית תשומת הלב, היה שם קרב אדיר במקצה הגמר, הם מנצחים הבריטים בפארק קטנטן של 0.38 שניות, כשאיתו בסירה מתיו כמובן, וטים פוסטר וג'יימס קרנקל, והוא פורש אחרי סידני, מקבל כמובן את תואר הכבוד, תואר הכבוד מהמלכה, ב-2006 הוא גם משלים בפעם השלישית בחייו את מרתון לונדון, תוך שהוא מגייס כמעט 2 מיליון לירות סטרלינג לצדקה. היום הוא בן 58, נשוי לאן, שהייתה חותרת בעצמה, יש להם 3 ילדים. הבת שלו הייתה חותרת באוניברסיטת אוקספורד. אנחנו יודעים במה מדובר. הוא עד של מועדון הכדורגל צ'לסי, ואגדה חיה סטיב רדגרייב.
1: בגלל זה את אוהבת אותו, כי הוא עד צ'לסי. למעשה מכאן כבר התחיל.
0: ככה חשפת.
1: דיברנו על איתן אורבך. הישג C של השחייה הישראלית, גמר אולימפי לשחיין. קוסטה מטוסביץ' מסיים במקום החמישי בקפיצה לגובה. הישג C לאתלט ישראלי, ושוב, הוא פספס את המדליה רק בגלל פסילות. אוקיי? שישה ספורטאים עם 2.32, ואם הוא לא היה פוסל פעמיים בגובה ב-2.32, הוא היה זוכה במדליה אולימפית, באתלטיקה.
0: באתלטיקה.
1: אוקיי, בוא נשים את זה שוב. ענת קדמי ושני פבריקן.
0: שני קדמי.
1: שני קדמי, נכון. מסיימות במקום הרביעי ב-470. יבסייצ'יק, רביעי ביבקות.
0: אני ראה לי את הכיף הזה לראיין אותם אחרי המקום, הם לא היו מסוגלות לדבר אחרי המקום הרביעי הזה.
1: יבסייצ'יק, רביעי ביבקות. אריק זאבי, חמישי.
0: הוא מתמודד על מדליית ארד.
1: כן, עמית ענבר, שביעי במסטרל. אלכס אברבוך, אכזבה, מסיים במקום העשירי בגמר אולימפי, אבל אז נחשבה אכזבה, כי אברבוך הגיע כאולי, נקרא לזה, כמוביל מבחינת האתלטיקה הישראלית. ואז אנחנו מגיעים...
0: סך הכל, דברים מדהימים.
1: אבל אנחנו, אצלנו סופרים את זה דרך הגרוש של המדליה, אנחנו יודעים את זה.
0: ב-92 היו מדליות, ב-96 הייתה מדליה.
1: כשאנחנו נחזור מסידני ללא מדליה, עם כזו משלחת, אז זה כמעט הפך למציאות. יום לפני סיום התחרויות, מיכאל קולגנוב מסיים במקום הרביעי באלף מטרים, והוא מפסיד את המדליה ממש ככה בעשירית מאיות, במאיות. מתייצבים ליום האחרון של התחרויות, בשעה 9:00 לגמר ה-500, שקלגנוב הוא התקווה האחרונה של ישראל למדליה.
0: בסידני אינטרנשנל רגטה סנטר, גם אנחנו התייצבנו שם, רוחות מטורפות במסלול הזה שהחותרי הקייקים צריכים לחתור, הזינוק, כמו שאמרת, נקבע ל-9:00, אבל הרוחות מנשבות שם, והזינוק נדחה בתחלה בשעה. אנחנו יושבים שם, אי אפשר לעמוד בחוץ, עודד, אי אפשר לעמוד בחוץ מרוב הרוח. אתה לא, אתה בכלל לא מעלה בדעתך, איך מישהו יכול לחתור בקייק, שזה הרי מתהפך בשניות, לא יודעת אם ניסית אי פעם לחתור בקייק אולימפי, אני ניסיתי, לא החזקתי מעמד יותר מחמש שניות. דרך אגב, זה קרה לי בירקון, מאז, כל הבעיות שלי זה מאז. הרוחות החזקות גורמות לזה שדוחים את זה בעוד שעתיים, והספורטאים מחכים במתח, ואחרי שעות המתנה רבות יורד קלגנוב למים, שמת את עצמו בתוך הקייק הקטן הזה.
1: אני לא יוצא מפה עד שלא מתחילים.
0: הוא, אתה יודע, כל הכובד של המשלחת על הראש שלו, כולם שם, כל התקשורת, כל נציגי המשלחת, כולם נמצאים שם, מחכים לרגע הזה, זה ממש עוד דקה, טקס הנעילה של המשחקים האולימפיים.
1: זהו, וזו הבעייתיות. אם לא מצליחים להוציא את המקצה הזה בזמן, מתי עושים את זה? טקס סיום, נגמר, אין איפה להמשיך.
0: מה שאומר שלא הייתה להם, הם, אתה יודע, די בלית ברירה, המזג אוויר היה היום ונורא, בשעה 3:18 מזניקים את המקצה הזה ל-500 מטר, לקייק בודד, וקלגנוב טס מקו הזינוק, פשוט חותר בצורה רצחנית לקו הסיום, והוא ממש, הוא הוביל ביתרון על הקייק של החותר במקום השני, וב-50 מטר האחרונים הוא קצת נחלש, והיתרון עבד לו והוא מסיים במקום השלישי, כשדרך אגב החותר במקום הרביעי כמעט עובר אותו במטר האחרון, אבל הוא בכל זאת מצליח וזוכה במדליה האולימפית. אחר כך הוא מספר לנו גם בראיון, ואומר לנו, המדליה הזאת הייתה כל כך כבדה לי, היה לי כל כך הרבה לחץ, כי כל יום אתה רואה כאן את הספורטאים הישראלים של המשלחת הולכים וחוזרים בלי מדליה, הולכים וחוזרים בלי מדליה. זה צריך כוחות נפש עילאיים לבחור הזה, שבעצם הגיע לישראל 4 לפני המשחקים האולימפיים בסידני, מאוזבקיסטן, והוא זה שזוכה במדליה היחידה והחשובה עבור ישראל בסידני.
1: הציל את הכבוד. הוא הפך את המשחקים האלה למצוינים, כי זה כל ההבדל. בין מקום רביעי, שאז היו אומרים, איזה כישלון של המשלחת הישראלית, לבין העובדה שיצאו עם מדליה, ועם תוצאת סי באתלטיקה ותוצאת סי בשחייה. זה הכל. אני צריך לזכור את זה לקראת כל המשחקים האולימפיים. ההבדל בין
0: כשהיום אנחנו מסתכלים על המשלחת כולה, אנחנו אומרים לעצמם, וואו,
1: וואו,
0: איזה הישגים היו, איזה תוצאות מעולות היו במשחקים האולימפיים בסידני. ואני רוצה לסיים את הפודקאסט שלנו בנימה אישית מקצועית, נקרא לזה. בעצם המשחקים האולימפיים בסידני, לראשונה הגענו כחדשות הספורט למשחקים האולימפיים. לראשונה לדווח למהדורה שעלתה הרי לאוויר בקיץ 98. ב-99, אילדיס ואני התחלנו להגיש אותה, וב-2000 נסענו לעשות את חדשות הספורט מהמשחקים האולימפיים, ובמידה רבה המשחקים האלה היו נקודת מפנה גם עבור המהדורה שלנו. לא היה אינטרנט, אני רוצה להזכיר לכם, היו עיתונים, והיה ערוץ הספורט. אפילו לא היו ערוצים מתחרים.
1: ערוץ אחד ששידר את זה, כמובן.
0: אנחנו שידרנו מהדורה בשעה 7:00.
1: אה, מבחינת המהדורות, אוקיי.
0: כן, מהדורת חדשות הספורט הייתה בשעה 7:00, ובעצם מהדורת חדשות הספורט ארזה את הכל לצופים בשעה 7:00, לפני העיתונים שיצאו רק ביום למחרת. כשכל האירועים כבר הסתיימו, כשאנחנו דיווחנו לשם בשעה 7:00 שעון ישראל, השעה בסידני כבר הייתה אמצע הלילה. מצאתי את עצמי בשעות מוזרות, עומדת ומגישה את חדשות הספורט. זה גרם לצופים שלנו לקבל, זה הפך להיות אבן שואבת מאוד משמעותית עבור המהדורה שלנו בשנת 2000.
2: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
3: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
4: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
5: כשהיא עובד, שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
6: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
7: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
8: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
9: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לך.
10: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
11: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.
12: השידור בחסות
13: נוח זה שירות 24 שעות, גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי, נכון ביגי?
12: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
14: דיור מוגן, זה משען.
12: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
15: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
16: לשלוף את הכרטיס הנכון? זה מני טיים.
17: במאני טיים משלמים רק בישראכרט.
18: אול סטאר של מענק בדן, 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
19: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
20: מבצע בקרולינה למקה, 2 זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
21: קרולינה למקה ברלין.
22: בואו נפתח את זה, נעילה חכמה ובטוחה זה רק רב בריח. ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
23: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
24: ג'ילי קרניבל חוזר, שבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה.
25: BBB, המגרש הביתי.
26: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
27: חדשות הספורט, הכותרות. השבוע האחרון בליגת העל יוצא לדרך. 2 מחזורים, 2 קבוצות וצלחת אליפות אחת שתונף בשלישי או בשבת. מיד, הכל לקראת השבוע הגורלי של העונה. 5 הקבוצות שהפסידו במהלך שביתת ארגון השחקנים דורשות משחקים חוזרים. והפועל תל אביב ממשיכים לסמן שמות גדולים. 4 חודשים אחרי שעזב את ריאל מדריד, צ'אבי אלונסו מונה למאמן צ'לסי ל4 שנים הקרובות, והאם מוריניו יחזור לריאל.
28: There is something but not with me directly and I need time, I need space, I need time to make my decision.
27: היסטוריה לכדורף הישראלי, קווין פוזמיצ'ו ואילון אלעזר ניצחו בתחרות מהסבב העולמי בכדורף חופי. בפעם השנייה ברציפות, כוכב אוקלאומה סיטי תנדר, שי גילג'וס אלכסנדר, נבחר ל-MVP של העונה ב-NBA. לוחם ה-MMA האגדי, קונר מגרגור, חוזר לזירה אחרי 7 שנים. הקאמבק ב-11 ביולי. ערב טוב לכם אחרי המון חוסר ודאויות שהיו לנו לאורך העונה הזו. השבוע האחרון בליגת העל בכדורגל יוצא לדרך. יש סיכוי שהאלופה החדשה תוכתר כבר מחורתיים, אבל כמו שזה נראה עכשיו, זה יקרה במחזור סיום דרמטי בשבת. מיד אנחנו נדון בכל מה שעומד לקרות בימים הקרובים בכדורגל, וגם בכדורסל שחזר לשפיות החל מאתמול בשעת לילה מאוחרת. שלום, תומר לוי, נועה פופלינגר, כותרות שלכם. פופי.
0: טוב, אנחנו מחכים מאוד למשחק העונה, כמובן בכדורגל, אבל גם הכדורסל כמרקחה. מהי החמש הקבוצות שהפסידו במהלך שביתת השחקנים היום במכתב מאוד חריף לאיגוד, למנהלת, דורשות משחק חוזר. נדבר

0: מיד על כל הפרסה הזו ועל עוד חדשות בכדורסל הישראלי.
1: טוב, בשורות טובות להפועל באר שבע מהשעה האחרונה. בית הדין של ההתאחדות לכדורגל דוחה את הערעור של מכבי תל אביב, ולכן טרנר כולו אמור להיות צבוע באדום. כל 16,000 האוהדים יהיו של הפועל באר שבע. ועוד בשורות טובות זה שלופז היום מתאמן, וכנראה יהיה בסגל כבר ביום שלישי, מבחינת מכבי תל אביב. ועוד מעט נרחיב קצת על העתיד של דור פרץ, וגם על העתיד של רועי רביבו.

0: Italia fuori porta. David Zander! C'è!
1: הסיכום הוא הניצחון. ידענו שניצחון היום הוא סופר משמעותי במירוץ הזה.
2: גונזלס מוסר למוזי שיכול להפקיע. כן, כן, כן! בירתי ורבותי! מה הפך?
3: אני כמאמן תלוי הרבה בשחקנים שלי, והם מוכיחים לי כל פעם שהם יודעים לעשות את הפיצת מדרגה הזאת.
1: זה נראה פה, אבל אנחנו יודעים מה זה כדורגל, אנחנו צריכים לשמור על צניעות, לשמור על פוקוס.
3: ואני אחל למכבי בהצלחה שבוע הבא במשחק.
4: טוב, בוא נתחיל עם מחזור סיום של הליגה בשבת. היום פורסמו שעות המשחקים. שני המשחקים שבסבירות גבוהה יכריעו את מאבק האליפות התקיימו במקביל בשעה 9. ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב בטדי, הפועל באר שבע מול מכבי חיפה בטרנר. מוקדם יותר באותה שבת, הפועל פתח תקווה תארח את מכבי תל אביב בשעה 6. תומר, ברור, עד שבת יכולים לקרות מלא דברים. בוא נדבר על יום שלישי בטרנר, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, מה חדש שם?
5: קודם כל, היום הם חזרו להתאמן הפועל באר שבע, פתאום לופז מתאמן, מי שהיה עם חשש להיקר בשריר הריח האחורי.
4: חשבתי שהוא גמר את העונה.
5: חשבתי גם שהוא גמר את העונה, אבל יש לו כנראה מחשבות אחרות. הוא כנראה יהיה בסגל כבר למשחק ביום שלישי מול מכבי תל אביב. ואם אנחנו מדברים על ההרכב, תראי, מה שהוא עושה בשבועיים האחרונים, הוא פשוט מחכה לאמון המסכם, רואה מי פחות או יותר עומד על הרגליים ומי לא, ולפי זה הוא מחליט. הם לא באמת מתרגלים הרכבים. בגלל שחוזרים לטרנר, בגלל הכושר הטוב של אמיר גנח והגול שהוא נתן נגד, במשחק האחרון נגד הפועל תל אביב, נראה שהוא יחזור להרכב, זה יהיה אחד השינויים שבכל זאת יעשה רן קוז'וק. עכשיו אני אומר לך, הוא בא לשחקנים כמו בלוריאן, כמו אליאל פרץ, שנמצאים תחת עומס עצום. גיא מזרחי אומר להם, אולי תנוחו, השחקנים לא רוצים לנוח. רוצים לסיים את העונה, רוצים לשחק את כל המשחקים, ולכן ההתלבטות הגדולה שלו, גם אם הוא חושב לעשות רוטציה, נגיד, לא בטוח שהוא יעשה אותה, ובמשחק הזה מול מכבי תל אביב, לדעתי הרוטציה תהיה מאוד מצומצמת.
4: מה שבטוח, הקהל. התחלת ואמרת את זה.
5: בשורות טובות מאוד להפועל באר שבע, פחות למכבי תל אביב. בית הדין דוחה את האירוע של מכבי תל אביב לגבי קהל חוץ, ולכן הפועל באר שבע אמורה, ותכף אני אסביר למה אמורה, להיות עם אצטדיון מלא באדום. למה? כי לפני פחות משבועיים הגיעו הפועל תל אביב, גם הם עם עונש קהל חוץ, ו-1,500 כרטיסים נשארו בקופה. כלומר, הפועל באר שבע באופן מפתיע לא הצליחה למכור את כל הכרטיסים. מבינים שעכשיו זה באמת
4: לא המאניטיין
5: של המאניטיין. הם חייבים למכור את הכרטיסים האלה, כדי שתהיה באמת תפאורה מטורפת מבחינתם בטרנר, ואני נוטה להאמין שהפעם הם יעשו את זה.
4: בטח. טוב, בוא נדבר על האוהדים של ביתר. הם יכולים להגיע ביום שלישי למושבה, אבל זה יעלה להם הרבה כסף.
5: כן, המחירים מדברים על 170 שקל, אולי קצת יותר, אבל על פי מה שאני מבין, מה שכותב מוטי פשחצקי, כבר כמעט 6,000 כרטיסים נמכרו. כלומר, גם את המחיר כנראה הם שמים בצד, והם הולכים למלא את המושבה, הכמות קהל שיתנו להם, כי גם לפועל פתח תקווה יש קהל לא קטן, אז כל היציא המזרחי למעשה, שמכיל 6,000 מקומות, יהיה מלא בועדי ביתה ירושלים, ויכול להיות שיפתחו להם גם יציא במערבי, ככה שאני מעריך שתהיה כמות אדירה ומאוד מאוד ישפיע לפחות מבחינת האווירה על המשחק של ביתר ירושלים.
4: טוב, אז זה מה שיהיה בשלישי. בואו נדבר קצת על מה שהיה אתמול. מכבי תל אביב נרגעו מהעימות שהיה במנהרה?
5: כן, נרגעו. את יודעת, יש הרבה מאוד אמוציות. זה קצת חרג עם העימות בין שואה למנספורד, שפופי ראתה ופרסמה ראשונה. עם הדחיפה של מנספורד על שואה, זה התחיל גם הרבה לפני, זה התחיל עוד על הספסל, בין שואה ליחזקאל, עומר אצילי קצת זרק דברים, כאילו,
4: כן,
5: המון המון אמוציות, המון המון שחקנים שכנראה רוצים להוכיח גם לשתי

0: שתי הקבוצות כמה דברים, אבל בסופו של דבר זה נרגע וממשיכים הלאה.
1: מתכננים את העונה הבאה. דור פרץ זה הסיפור המרכזי, מלך השערים, עונת שיא שלו במכבי תל אביב.
0: דור פרץ זה עונת שיא עם 17 שערים, וכרגע אין שום שינוי. הגישה לו מכבי תל אביב הצעה, מעריכים אותה בטיפה מעל 300 אלף דולר. זה ירידה חדה מאוד מהסכומים שהוא הרוויח, קרוב לחצי מיליון דולר בעונה האחרונה. ואנחנו מעריכים שבסוף השנה, שבסוף השנה זה עוד שבוע 10 ימים, אם לא יהיה שינוי דרסטי מבחינת ההצעה, דור פרץ יצטרך להחליט אם הוא נשאר בסכום הזה, או שהוא ממשיך הלאה, יש לו הצעות מהונגריה, יש לו הצעות מקפריסין. עכשיו, זה הסיפור מאוד דומה למה שהיה עם קניקובסקי שנה שעברה. סיים חוזה, ביקש גם להרוויח סדר גודל של 500,000 יורו, הגישו לו הצעה הרבה יותר נמוכה, חשבו שבסוף הוא השתכנע, מכבי תל אביב לא זזה מטר, ובסוף הוא עזב. אם גם דור פרץ יחליט שהוא עוזב, זו מכה מקצועית גדולה מאוד למכבי תל אביב, שרוצה לחזור להיות טיפה יותר תחרותית שנה הבאה, כי אין תחליף לדור פרץ, צריך להגיד את האמת.
1: נכון, וזה לא מסתכל רק בו. נזכיר, יש גם את רוי רביבו, הוא רוצה לשחק באירופה, היה גם דיבור על קופנהגן קיץ שעבר, אנחנו רואים את האיכויות שלו, לגמרי מתאים לרמה הזו.
0: קודם כל, מלך הבישולים 13 שערים, ואחד משלוש השחקנים המצטיינים של מכבי תל אביב העונה. זה שהוא לא יצא ל-FC קופנהגן, בגלל שמכבי תל אביב הרים את התג מחיר שלו, מאוד הכיס אותו.
1: כן.
0: והוא מצפה מאוד עכשיו שמכבי תל אביב תבוא לעזרתו. גם הוא לא מרוויח הרבה כסף במכבי תל אביב, יחסית לשחקנים הבכירים שם, והוא אחד הבכירים. הוא לא מגיע אפילו ל-$200,000 לצורך העניין. הבטיחו לו שדרוג, הוא לא קיבל את השדרוג הזה בסופו של דבר. אז יש קצת בטן מלאה כלפי ההתנהלות של מכבי תל אביב, אבל צריך לזכור, בסופו של דבר, גם רצון טוב של בן מנספורד, או של ג'ק אינגלידס, יש אחד שמחליט, וזה מיץ' גולדר. ואם הוא מחליט כרגע על הצעת מחיר X, הוא לא זז ממנה, אנחנו רואים שהוא לא זז, לא אצל פרץ כרגע, לא מה שהיה עם קניקובסקי, וכרגע גם לא עם רביבו, זה יכול להיות בעיה מאוד גדולה למכבי תל אביב, אם גם רביבו וגם פרץ בקיץ יעזבו אותה, זה לא משהו שהם יכולים להדביק את הפער המקצועי הזה.
1: כן, וגם יש שאלה גדולה לגבי הזרים בעונה הבאה, מבחינת מכבי תל אביב.
0: כן, קודם כל אנחנו רואים את טייטרו, משחק שני לא מתלבש עכשיו.
1: כן?
0: הוא יכל היה להתלבש, כי קריסטיאן בליץ' בסוף בגלל בעיה אישית לא התלבש. עדיין הוא לא התלבש. אני חושב שמכבי תל אביב תצטרך להיפרד ממנו בקיץ. שוב פעם, קודם כל היא צריכה למנות את המנהל המקצועי החדש. לדעתי כבר יש מישהו, יכול להיות שהם יודיעו על זה בסיום העונה. הוא גם צריך לבחור את המאמן, אבל אייטור כפי שנראה כרגע לא יישאר. צריך לראות מה עושים עם בליץ'. יש לו אופציה על 1.3 מיליון יורו, הם רוצים להוריד את זה הרבה פחות. מזכיר לך שהוא בקושי שיחק השנה.
1: בגלל
0: אלף ואחת סיבות. כל פעם משהו אחר הוא לא שיחק. יש את סאיטי שיש עליו אופציה שצריך לממש. יש להם הרבה מאוד עבודה, כי הקבוצה הזאת לא מספיק טובה. וכמובן, כמובן, להביא חלוץ זר 9 ברמה גבוהה, כדי לשדרג את כל החלק ההתקפי שלה.
1: תומר לוי, תודה רבה. שיהיה לנו שבוע מדהים.
0: יהיה לנו שבוע מעניין מאוד.
1: וואו.
2: אז הבוקר התעוררנו לבוקר סופר דרמטי ומפתיע.
3: יום מאוד מאוד עקום עבור הכדורסל הישראלי.
4: קרא לזה בכותרת על פרסה.
3: ועכשיו אנגנדה נתפס לו השריר, ועכשיו כבר נשאר עם 5 מול 4.
5: אין ישראלים במכבי רמת גן, יש הפועל באר שבע, שחקנים מהנוער.
3: וגם היום אין ישראלים בכירים, רק שחקני נוער, יחד עם 5 שרים.
6: הנה החמישית של אביאסי, והמשחק הזה מגיע לסיומו. הביזיון והענן הזה הוא שחור משחור מעל המשחק הזה ומעל כל הכדורסל המקומי שלנו פה.
1: נועה פובינגר, אתמול בחצות ככה בישרנו על הבשורות הטובות שהשביתה הקצרה הזו הסתיימה לה עם המתווה של השר, אבל במנהלת עדיין מתקשים להירגע מכל מה ש... וגם אנחנו עומד מתקשים להירגע מכל מה שהיה פה.
7: כן, לגמרי, מאיה, אנחנו, המנהלת, אנשי הקבוצות, אנחנו שומעים, את יודעת, בימים האחרונים, את האנשים החזקים בכדורסל הישראלי, שמחזיקים את הכדורסל, אם זה אקוניס מרצליה, אם זה חן שניידרמן מרמת גן, תומר ירון, מנכ"ל הפועל באר שבע דימונה, אומרים, "כתם שחור על הענף, ספונסרים ברחו לנו, אנשים לא רוצים להשקיע בענף", ואומרים השלושה הללו, אנחנו שוקלים לטבוע את השחקנים, לא להשקיע.

0: להמשיך את ההתקשרות גם בעונה הבאה, והיום ארי שטיינברג במכתב חריף שמיד יופיע על המסך, כמו שאמרת, גם מבחינת המנהלת. הם אומרים, דבר כזה אנחנו לא זוכרים, ואנחנו גם שוקלים את צעדנו. שביתת הפתע החד-צדדית של השחקנים יצרה פצע עמוק בכדורסל הישראלי. קשה לומר בדיוק איך ממשיכים מכאן אחרי האקט האלים והפראי שנקטו השחקנים הישראלים, אבל אני כן יודע שהאחריות שלנו היא להמשיך לעבוד קשה כדי שהפצע יגליד עבורכם ובעיקר עבור האוהדים. אני יכולה לספר לך שמתוכנן טקס חגיגי כמדי שנה, סוף חודש מאי, מצטייני הליגה. אז אומרים במנהלת, ככל הנראה הטקס יבוטל.
1: וואלה.
0: אומרים קרע עמוק. אוקיי. המנהלת, ארגון השחקנים, ראשי הקבוצות, וצפי ללא מעט התפתחויות בנושא הזה, כי לא מעט הצדדים
1: פה עשי. אני חייב להגיד שלא תמיד יבטל טקס כזה, בכל זאת, אתה רוצה כן איכשהו למתק את הליגה, וכן איכשהו ליצור את העניין המחודש. והבעיה הכי גדולה, היו פה משחקים לא ספורטיביים. אבל התוצאות נחשבות, וכרגע הם מופיעים בטבלה. מה יהיה עם זה?
0: שאלה טובה, מאיה. היום אנחנו מפרסמים שחמש הקבוצות שהפסידו במהלך השלושה הימים האחרונים, נתניה שהפסידה לקריית אתא, הפועל תל אביב שהפסידה אתמול בפרסה ביד אליהו להרצליה, הפועל העמק למכבי תל אביב, רעננה לחולון ורמת גן לבאר שבע. הקבוצות הללו מתאגדות ודורשות משחקים חוזרים. הם היום באמצעות עורך הדין שלהם שולחות מכתב חריף לאיגוד הכדורסל ולמנהלת הליגה, לדיוויד בסן ולארי שטיינברג. הם דורשות משחק נוסף. אומר ארי היום בחמש באוויר, לכל הקבוצות היו תנאים שווים, אמנם תנאים לא משהו בכלל, כן. אבל תנאים שווים, לפי ההיכרות שלי עם כל הנוגעים בדבר, הם לא יוותרו כל כך מהר הקבוצות, אבל לפי מה שאנחנו מבינים, אומרים המנהלת וגם האיגוד, כרגע זה לא הולך לכיוון של משחק חוזר, וגם אומרים אנשי מנהלת הליגה כרגע, מאיה, אנחנו שבוע וחצי שבועיים לפלי אוף, לא יכולים כל כך בלוז להכניס עוד חמישה משחקים, אז גם כאן יהיו לנו לא מעט עדכונים, אבל כרגע זה לא הולך לכיוון של משחקים חוזרים. רק עוד עדכון ברשותך, אתמול פרסמנו גם על כך שקבוצות התחתית מבקשות להקפיא יורדות, גם במכתב רשמי למנהלת, לאיגוד, גם זה ירד מהפרק במהלך 24 השעות האחרונות.
1: אז היום חוזרים לשחק כדורסל כמו שצריך, וכל זה גם נותן אקסטרה חשיבות למשחק היום.
0: היום, מאיה, מכבי תל אביב יכולה להבטיח מקום ראשון.
1: כן.
0: את יודעת, סדרות גמר, יש לה את היתרון במהלך השנים האחרונות, ואם היא מנצחת היום את גליל בבית שלה, יש לה יתרון עד הסוף, וזה סופר משמעותי מבחינת החבורה של עודד קטש, דיוויד איפיאני, זאת הכותרת הגדולה מבחינת מכבי תל אביב. רותם מדווחת שהרכש החדש יערוך בחורה על רקע העזיבה של ג'ף דאוטין ג'וניור, נזכיר, לוני ווקר פצוע, גם עמית אבו וגור לוי, אבל כמו שאמרת, החדשה המשמחת, הישראלים חוזרים, רומן סורקין היום יעלה על הפרקט, תמיר בלט שלא חש בטוב גם לפני המשחק מול הפועל העמק, גם היום בספק לאחר שלא לקח חלק באימון המסכם. מהצד השני, מבחינת גליל, כמו שאת בטח מדמיינת, משחק סופר קריטי עבור הקבוצה שככה מסובכת בתחתית, איש של אמין שחצה את הכביש, אפשר להגיד, מגלבוע גליל, מהפועל העמק לגליל העליון, יערוך היום בחורה בהיכל.
1: גם פועל תל אביב מתחזקת, וכמו שאוהבת, רוצה לעשות את זה עם שמות גדולים, מה קורה?
0: כן, שמות גדולים זה הפועל תל אביב, הם כמובן מסמנים את המטרה הגדולה, שזה מונטרו, דיווחנו לך את זה כבר בשבוע שעבר. מונטרו מבחינתם זה הנאמבר 1 לקראת הקיץ הקרוב, הכוכב של ולנסיה. דיווחנו שההצעה עלתה מ-2 מיליון אירו לכ-3 מיליון אירו. יש כמובן את הסעיף יציאה שהפועל צריכה לשלם לוולנסיה, הורי תחת חוזה אצל החבורה של פדרו מרטינס. יש לו הצעות מהליגה הטובה בעולם, היה גם מהיורוליג, אבל מדווחים לנו שאופר ינאי שוחח איתו אמש, ויש התקדמות בנושא, אז אנחנו כמובן נתעדכן בעניין של מונטרו, סופר מסקרן, אחד מהשחקנים הבולטים ביורוליג השנה, גם נראה אותו מככב בפיינל פור הסופש. אומרים לנו, קודם כל, בהפועל תל אביב אנחנו רוצים 4. אומרים, את יודעת, כל הפרשנים בכל האולפנים, שמה שמנע מהפועל תל אביב להגיע רחוק זה 4 איכותי. אז אומרים לי אנשי הפועל תל אביב, אנחנו רוצים, המטרה הגדולה שלנו לקיץ הזה זה להנחית כאן 4 גדול. טרי ליילס זה השם הראשון, הכוכב של ריאל מדריד, מיודענו, ראינו אותו עכשיו, ברבע גמר פלייאוף היורוליג, נותן בראש להפועל תל אביב, הוא בן 30, ניסיון אדיר, גם בליגה הטובה בעולם. אז הוא, אומרים לנו, מסיים חוזה בריאל מדריד, מבוקש בהפועל תל אביב. כבר הצעה הוגשה לשולחן שלו, יכול לשחק גם כ-4, גם כ-5, אז הוא ככה ברשימות של הפועל תל אביב. עוד שחקן שנמצא ברשימות, טובליס מז'לגריס, עונת הפריצה שלו, בן 24, גם הוא קיבל הצעה מהחבר'ה של אופר ינאי. אומרים לי אנשי הפועל תל אביב, אחד מבין הצמד, ינחת בקבוצה.
1: אוקיי, בוא נדבר על הסגל הקיים. אתמול דיברנו על זה שאלייג'ה בריינט יחזור כנראה סוף סוף לארץ.
0: זהו, זה קורה. אלייג'ה בריינט במהלך 48 השעות הקרובות, לפי כל אנשי הפועל תל אביב, אמור לנחות כאן בישראל. ההודעה של טראמפ טראמפ על הערכת הפסקת האש, זה מה שהחזיר בעצם את אלייג'ה בריינט לכאן לארץ. אומרים לנו דן אוטור עדיין נמצא מאיה בארצות הברית, פסימי מאוד שהוא יחזור ארצה, אז אנחנו כמובן נמשיך להתעדכן מה קורה עם דן אוטור, הכוכב בעצם של האדומים, צריכים אותו, גם אומרים עם אודיאסי ועם אוטלי זה נחמד בקו הקדמי, אבל עם אוטור אנחנו קבוצה אחרת לגמרי. אנטוניו בלייקני נמצא ביוון עם הרופא הפרטי שלו, עובר שיקום, עתיד לחזור למגרשים בשבועיים הקרובים, וכך גם הקפטן תומר גינת, שכמובן נמצא כאן בישראל.
1: גם להפועל ירושלים היו זרים שנשארו בחול. מה קורה שם?
0: כן, אז קודם כל אוסטין ויילי, זהו, מתאמן עם החבורה מהבירה, וזה חדשה מאוד משמחת עבור החבורה של ירושלים, של יונתן אלון. טריפל ג'יי, גם הוא נמצא כאן, וזוהי גם חדשה כמובן מאוד משמחת. מובלי, איזיה מובלי, אומרים לנו שאחיו אבן מובלי, את יודעת, מהליגה הטובה בעולם היום, קליבלנד, דטרויט, מי מנצחת? ואומרים, במידה ואח שלו מודח, אז ככל הנראה זה מה שיגרום לו לחזור לכאן לישראל, שעד עכשיו הוא קצת משך את זה. זה לא בדיוק איים עליו כל עניין הטילים כאן בישראל, אבל שורה תחתונה גם איזיה מובלי, לפי כל האינדיקציה שאנחנו מקבלים, צפוי לנחות כאן בימים הקרובים, וגם זוהי חדשה משמחת עבור יונתן אלון, דן שמיר והחבורה הירושלמית.
1: ובהפועל חולון, מאוד מרוצים מהמאמן שלהם, קרוניץ'.
0: כן, זהו, קרוניץ' התאהב בחולון. חולון התנאהבה בקרוניץ', נזכיר, הגיע באמצע העונה, החליף את יואב שמיר, נחל לא מעט הצלחות, ניצחונות נעים גם בארנה הביתית שלו, גם מחוצה לה, והוא מקבל חוזה לשנתיים, 340 אלף דולר. שמענו את לא מעט רעיונות של השחקנים לאורך העונה, הישראלים בעיקר, אם זה זלמנסון, אם זה קרביץ, שאמרו שהוא הכניס רוח חדשה בחולוניה, אז הרוח החדשה מקבל ככה אנרגיה וחוזה, בדמות חוזה מאוד מאוד גבוה, אומרים לנו הכי גבוה שהיה בעשור האחרון בחולון, אז מברוק לקרוניץ' שממשיך.
1: תודה רבה, נועה פופלינגר.
0: תודה, מאיה.
1: עכשיו קצת כדורגל עולמי, אסף אקרמן מצטרף, שלום.
2: הלאה, נערב טוב.
1: יש כמה כותרות מעניינות, ובראשה צ'אבי אלונסו לצ'לסי.
2: צ'אבי אלונסו, שלא מזמן אימן את ריאל מדריד, בעצם חותם בצ'לסי לארבע עונות, אחרי כל הכישלונות שהיו לצ'לסי בתקופה האחרונה, נזכיר מרסקה פתח את העונה, רוזניור הגיע אחרי זה, גם הוא פתח, אז עוזר מאמן נמצא שם, גם הוא לא ימשיך. בסוף האיש הזה, שעזב את ריאל מדריד, כשהמוניטין שלו לא באמת נפגע, אולי אפילו עלה משהו, ועוד כל הבלגן שלו עם ויניסיוס ג'וניור, אז צ'אבי אלונסו מגיע לצ'לסי, וצריך לעשות שם המון סדר, כי בצ'לסי יש המון המון כוכבים, יש המון שחקנים שטוד בולי קנה ורכש, מדיניות רכש מאוד מאוד פתוחה שם, כסף זה לא הבעיה, אבל צריך לעשות סדר מי באמת נשאר, מי ילך, ולקחת את כל הדבר הזה, ובאמת להרכיב קבוצה שתהיה יותר תחרותית, כי צ'לסי, ככל הנראה בעונה הבאה, לא תהיה עם אף מפעל בינלאומי, אלא רק עם הליגה האנגלית, וכמובן המפעלים המקומיים שם. אז זה העניין של צ'אבי אלונסו, נראה מה הוא יעשה שם, סיפור מאוד מאוד מסקרן אחרי מה שהיה לו מול ריאל מדריד.
1: ומאוד מסקרן, מה האם ז'וזה מוריניו וריאל מדריד? האם זה באמת קורה? הוא נפרד מבנפיקה, ו...
2: זה כאילו היה פרידה בלי להיפרד באמת. זה כאילו, כן חבר'ה, תשמעו, זה שם. העניין הוא שאנחנו גם תכף נשמע את ז'וזה מוריניו. הוא נורא רוצה לעשות כבוד, הוא רוצה לעשות כבוד לבנפיקה.
1: נכון.
2: הוא לא רוצה לפגוע בה, הוא לא רוצה פתאום להגיד אני עוזב והולך, בלי שהדברים גם עדיין סגורים. אבל כן, מוריניו נמצא, או הסוכן של מוריניו, ז'ורג' מנדש, נמצא במסע ומתן עם ריאל מדריד, לחזור לשם בגיל 68 כבר. או לא, 63, 63. זהו, סליחה, יותר מדי. גיל 63, אחרי רומא, פנרבחצ'ה, בנפיקה, זה לא ריאל מדריד, זה משהו אחר לגמרי. זה לחזור לקדמת הבמה. אבל גם מוריניו יודע כרגע שבריאל מדריד, אם בצ'לסי יש בלגן, פה זה הרבה יותר בלגן. בלגן מתואר בחדר ההלבשה, עם כוכבים שרבים אחד עם השני, אמבפה נגד זה והוא נגד זה. אז מוריניו בעיקר רוצה מפלורנטינו פרז שייתן לו את הסמכויות לעשות סדר, אולי לשחרר, אנחנו עוד לא יודעים מי הוא רוצה שהוא ילך, את מי להביא ברמת הרכש. אז את זה מוריניו קודם כל רוצה שהסוכן שלו יגיד יש אישור, ואז באמת התחילו לדבר על ענייני כסף ודברים כאלה. בינתיים מוריניו עושה את כל הכבוד לבנפיקה, אבל גם מרמז לנו בדיוק מה הולך לקרות, תשמעי אותו.
3: Benfica is a big club and since the day I arrived I felt always the honor and the responsibility to be working for a club like Benfica. Benfica is big.
4: But if Real Madrid offered you the job, Jesse, could you say no?
3: If I have a proposal from Benfica, I don't have a proposal from Real Madrid. At the same time, I was saying that to hide that there is nothing we cannot do that. There is something, but not with me directly. And I need time, I need space, I need time to make my decision. And this week, I think, is going to be very important.

0: מסקרן.
1: מאוד מסקרן, אבל אי אפשר, הוא גם לא מסתיר את זה. המגעים הם לא איתו. עם ג'ורג' כן. מנדש, כן, הסוכן כן. שלו, אחד מהסוכנים הכי חזקים בעולם, יגיע אליו ואחר מכן, זה שם, זה נמצא על הפרק. נראה שגם מוריניו קצת חושש לקבל את ההחלטה, לקבל את הקן במיידי, כי הוא צריך באמת הסמכויות. בריאל מדריד יש הרבה בלגן, צריך לסדר אותו,
0: אני לא חושבת שהוא יקחת את זה, אני חושבת שהוא ילך על זה, anyhow.
1: ברור שהוא ילך על זה, גם עוד קוראת לך.
0: כל ה... אני צריך ספייס וכאלה.
1: אבל את מבינה שאנחנו בשנים האחרונות מדברים על מוריניו כמי...
0: שגמר, נכון, נכון. אני לא יודעת כמה הוא רלוונטי, אני לא בטוחה ש... אני לא מבינה את המהלך של ריאל, אבל בסדר.
1: המהלך של ריאל אומר, אנחנו רוצים מישהו שיציל את חדר ההלבשה, מישהו שסומך. אני מזכיר לך שאותו דבר היה קצת עם אנצ'לוטי.
0: נכון, היה
1: פלורנטינו פרז הרים לו טלפון לפי אנצ'לוטי ואמר לו, תשמע, יש איזה מאמן שאתה ממליץ עליו, מישהו שאתה מחפש, אולי יכול לבוא לתאים לריאל מדריד. הם סיימו את השיחה, אנצ'לוטי הרים לו טלפון ואמר לו, אדוני, אולי תיקח אותי.
0: אוקיי.
1: פלורנטינו פרז היה בכלל בהלם שהוא רצה.
0: טוב, ליגה איטלקית, מאבק לוהט על מקום בצ'מפיונס בעונה הבאה.
1: נכון, מאבק מטורף אפילו. מאבק מדהים על ליגת האלופות. קודם כל, אני אתן לך את התוצאות של היום. רומא מנצחת 2-0 בדרבי את לאציו, צמד של מנצ'יני. קומו, 1-0 על פארמה, תכף נראה איפה היא נמצאת בטבלה. מילאן, סוף סוף נותנת לנו קצת שנייה לנשום לקבוצה שאני אוהד. מנצחת 2-1 בחוץ את גנוע, אבל מנור סולומון מבשל. פיורנטינה מנצחת בבית של יובנטוס 2-0. תכף תבין עד כמה זה קריטי. נפולי 3-0 על פיזה, אינטר ב-1-1 עם ורונה בסנסירו, היא בעיקר חוגגת. הטבלה, מאיה,
2: חפשת
1: את יובנטוס?
2: וואי.
1: נמצאת במקום השישי, מחוץ לליגת האלופות כרגע. רומא מטפסת על חשבונה לתוך הרביעייה הראשונה. מילאן רק בזכות המפגשים הישירים שלה נמצאת מעל רומא במקום אחד ועם 70 נקודות לשתיהן. מחזור אחד לסיום העונה, נפולי היא כבר הבטיחה את המקום שלה בליגת האלופות בעונה הבאה. חדשות טובות אולי לענן חלילי כמובן. ויובה בדרך אולי להפסד של באזור ה-60-70 מיליון יורו. זה המון כסף. אני מדבר ברמת הפוטנציאל שמגיעה לשמינית גמר. זה כבר המספרים האלה, שאתה מוסיף את כל המספרים מסביב של כרטיסים ומרצ'נדייזים ועוד דברים שיובה מפסידה כאן. מחזור אחד לסיום העונה, יובנטוס, המשחק הבא שלה הוא בטורינו בבית, דרבי נוסף. מילאן תפגוש את קליארי בסנסירו. רומא, יש לה משחק די פשוט בסופו של דבר, את ורונה, שכבר קבוצה שירדה ליגה. כנראה הרביעה הראשונה באיטליה סגורה, אבל רק נאמר כנראה.
0: בוא נסיים עם חגיגה כפולה שהייתה במינכן.
1: כן, חגיגה גדולה בבונדסליגה. אנחנו כל שנה מחדש, ארי קיין, אנחנו מתלהבים כל כך ממה שהוא יודע לעשות, וארי קיין אתמול במשחק נגד קיין, כובש עוד 3 ומגיע כבר ל-36 שערים העונה, כשל בייר מינכן מנצחת 5-1 בסופו של דבר. ארי קיין, גם המספר הוא באופן כללי, תקשיבי, בכל המסגרות, 58 שערים. זה מספרים מפלצתיים.
0: אני הולכת אליו כמלך השערים של המונדיאל.
1: זה אחלה אופציה, מעניין מאוד. אז גם הוגבה בכושר מאוד מאוד טוב. עכשיו, אמרתי 58 שערים בכל המסגרות, זה יכול לגדול.
0: ברור.
1: מכיוון שביירן מינכן, יש לה עוד גמר גביע נגד שטוטגרט לשחק, בזמן שאנחנו גם כן רואים את הגולים שלו מאתמול. אז ביירן מינכן חגגה בצורה נפלאה את הגולים שלו. 36 שערים לארי קיין, בין 32, גם מדברים עכשיו על הערכת החוזה שלו. להישאר בבייר מינכן, כל כך אוהבים את מה שהוא עושה, כי מעבר לחלוץ גדול, הוא גם מפרה את החבר'ה מסביב, והמשחק שלו מאוד מאוד טוב. אגב, אח שלו הוא הסוכן, אז אומרים שלא אמורה להיות בעיה יותר מדי עם הנושא הזה. והנה ארי קיין, שמע אותו.
3: I can see the party has already started. How many beer showers did you already receive?
4: I've had a couple already and it's freezing right now, but it's worth it. I mean, what a great tradition, a great way to finish the celebrations off today, and yeah, here at the Allianz is the perfect way. I'm in a good place, you know. I get chances in this team for sure, and I feel as good as I've ever felt, especially in front of goal. So you saw today, I was there, I was ready for the actions. I was able to take my chances. Of course, really nice to finish the Bundesliga season with another hat-trick, and now...
1: אז ביירן מינכן חוגגת עוד אליפות, ובמסורת הגרמנית, מה זה ככה? עם בירה שנשפכת עליך, על הגוף, זהו כמובן קומפני. תמונות אדירות, באמת, זה כל כך כיף לראות את הדבר הזה. והנה גם ארי קיין בעצמו, הוא בחור שיודע לשתות בירה, כמו שאתם רואים. זה נפלא, זה אדיר. אגב, ביירן מינכן, 122 שערים היא כבשה עונה בליגה. כמובן שהעניין הוא של ליגת האלופות קצת כואב לה מול פריז סן ז'רמן, אבל ביירן קבוצה נפלאה, אדירה. אולי זה ילך לה בעונה הבאה, מייקל אוליסן, נזכיר, נבחר לשחקן העונה בבונדסליגה. כיף לראות אותה.
0: אקרמן, תודה רבה.
1: תודה רבה, מאיה.
0: הלילה בשלוש לפנות בוקר תיסגר סדרת חצי גמר המזרח בפלייאוף ה-NBA, משחק מספר 7 בין דטרויט לבין קליבלנד. עוד קודם לכן, היום ליגת ה-NBA הודיעה על כך ששי גילג'וס אלכסנדר מאוקלאומה סיטי נבחר ל-MVP של העונה הסדירה. הסופרסטאר של האלופה משלים בכך שחייה שנייה ברציפות בתואר היוקרתי, ובגיל 27 הוא הפך לשחקן ה-14 בכל הזמנים שזוכה לכבוד שנתיים ברציפות, והוא הקנדי השני שעושה את זה אחרי סטיב נאש. העונה המדהימה של גילג'וס אלכסנדר כללה 31.1 נקודות למשחק, לצד מעל 6 אסיסטים ו-1.5 חטיפות למשחק. הוא הוביל את אוקלאומה סיטי למאזן הטוב בליגה, שנה שלישית ברציפות. וזו פעם רביעית שבה שחקן אוקלאומה סיטי זוכה ב-MVP, אחרי הזכייה של שנה שעברה, זו של קווין דורנט ב-2014, והזכייה של ראסל ווסטברוק ב-2017. מחר בלילה הוא יזכה לפגוש את מי שסיים שני במרוץ ל-MVP, ויקטור ומבניאמה, כאשר סדרת הגמר במערב בין אוקלאומה סיטי לבין סן אנטוניו תיפתח. זה יום היסטורי לכדורעף החופים הישראלי. הצמד הישראלי, קווין קוזמיצ'וב ואילון אלעזר, שיחקו הבוקר לראשונה בקריירה בגמר של טורניר בסבב העולמי. זה טורניר הצ'אלנג' שהתקיים בשיאמן שבסין. היריבים שלהם בגמר, האוסטרלים, דרטניאן פוץ וג'ק פירס, כבר ניצחו השנה בשני טורנירים בסבב הזה. המערכה הראשונה הייתה הכי צמודה שיש. קבלו את קור הרוח של הצמד הישראלי בגופיות הירוקות, ברלי הזה. זו הייתה הנקודה הארוכה ביותר במשחק, והסתיימה בניצחון 24-22 לצמד הישראלי במערכה הראשונה. כנראה שהלחץ מהמעמד קצת ירד בהמשך, כי קוזמיצ'וב ואלעזר שלטו לגמרי במערכה השנייה. הם פתחו יתרון משמעותי, 15-11. עם 5 נקודות משחק ביד, הצמד הישראלי נהנה מהגשה רעה של האוסטרלים שקבע ניצחון במשחק כולו. אחרי 21-15 במערכה השנייה, וההישג הזה יקפיץ את הצמד הישראלי בדרוג העולמי, ואולי השניים אלה שאתם רואים כאן על הפודיום, קווין קוזמיצ'וב ואילון אלעזר, יהיו הנציגים הישראלים הראשונים במשחקים האולימפיים בעוד קצת יותר משנתיים בלוס אנג'לס. נזכיר, זה אחד הענפים היותר אטרקטיביים במשחקים האולימפיים מאז שהוא צורף אליהם באטלנטה 96. אחרי 5 שנים מחוץ לזירה, קונור מגרוגור חוזר ל-UFC. לוחם ה-MMA האירי, אולי השם הגדול ביותר בענף הזה, יחזור להילחם בלס וגאס ב-11 ביולי, קרב מול מקס הולווי, האמריקאי שהפסיד למגרוגור אי שם בשנת 2013, אבל מאז זכה בחגורה של ה-UFC במשקל של עד 66 קילוגרמים, ונחשב לאחד הלוחמים הפופולריים בארצות הברית. מגרגור בין ה-37, אגדת הלחימה המשולבת, הוא הראשון אי פעם בתולדות ה-UFC שהחזיק בחגורות בשתי קטגוריות משקל שונות. המאזן שלו בקריירה, 22 ניצחונות ב-28 קרבות. ואחת הסיבות שהוא אהוב במיוחד בקהילת חובבי ה-MMA כאן בארץ, זה בגלל שהוא תומך נלהב של ישראל. הוא היה אחד הסלבז הראשונים בספורט הבינלאומי שהתבטאו בפומבי בעד ישראל ונגד הטרור, בעיקר אחרי השבעה באוקטובר. במולדתו אירלנד הוא אפילו הציע לחוקק חוק שיאפשר לגרש מהמדינה כל מי שיניף דגל של החמאס. אתמול בערב הגיע לסיומו טורניר המאסטרס 1000 של אנשים ברומא, הכנה האחרונה לקראת רולאן גארוס שיפתח בשבוע הבא. המתמודדות בגמר היו קוקו גוף מהמקום הרביעי בעולם ואלינה סוויטולינה אוקראינית מהמקום העשירי. אמנם גוף הייתה פייבוריטית, אבל סוויטולינה, שעברה בדרך לגמר את המדרוגת שנייה ושלישית בעולם, את איגה שוויונטק ואלנה ריבקינה, המשיכה להראות יכולת צי, והיא לא התבלבלה גם נגד גוף. תראו את הנקודה הפנטסטית הזאת. הסט הראשון נסגר עם 6-4 אחרי שגיאה כפולה של האמריקאי. היא הייתה מתוסכלת, אאוץ', חוותה בעצמה. כואב. אבל גוף, אלופת רולאן גארוס המכהנת, הציגה חוסן מנטלי וחזרה לעניינים בסט השני, זה הלך לשובר שוויון. רק שגם סוויטולינה, שזכתה ברומא ב-2017 ו-2018, לא ויתרה, היא הגיעה לכל כדור שגוף חוותה לעברה. תראו את הנקודה הבאה. איזה יופי, אה? סוויטולינה קבעה שוויון 2 בשובר השוויון. גוף לא הרימה ידיים, היא ניצחה ב-5 מתוך 6 הנקודות הבאות. ושגיאה לא מחויבת של סוויטולינה עזרה לה לסגור את המערכה השנייה עם 7-3 בשובר השוויון. ועם זה אנחנו הולכים לסט שלישי ואחרון. שתי השחקניות המשיכו להציג את מה שאולי היה המשחק הטוב ביותר בסבב העונה. אף אחת לא הורידה את הרגל מהגז. סוויטולינה, בת ה-31, שברה ראשונה, היא זזה על החמר בצורה מאוד מרשימה. וואו, איזו נקודה. ואז הקהל ברומא יודע להעריך את זה, היא גם השיגה שבירת הגשה נוספת, ואז את המשחק כולו היא סגרה עם נקודה מרחבת.

0: האחרונה לפני רולאן גארוס. השם הבולט שעלה למגרש שם הוא פרנסיס טיאפו האמריקאי. הוא פגש את דייגו דה דורה מגרמניה מהמקום ה-238 בעולם. אחרי ששני השחקנים שמרו על ההגשה שלהם במשך 8 משחקונים, טיאפו, כיום 22 בעולם, השיג שבירת הגשה, וזה הספיק לו כדי לקחת את היתרון. ואחרי שגיאה של הגרמני, הוא גם סגר את המערכה הראשונה ב-6-4.
1: שפיל, דרסזאץ, גרמן פרסה, טיאפו.
0: גם בסט השני נרשמה שבירת הגשה אחת בלבד. הפעם טיאפו השיג אותה כבר במשחקון הראשון של המערכה השנייה. האמריקאי שברולאן גארוס של שנה שעברה נעצר רק ברבע הגמר, הצליח להנחית יפה את הכדור הזה, ותראו מי מרוצה. אפילו החזיר את זה. המומנטום לא החליף צד לרגע. אחרי שעה ו-35 דקות, טיאפו השלים את המשימה שלו, והוא הפיל לשמינית הגמר
1: בהמבורג.
0: עונת 25-26 בכדורגל לנשים תסתיים הערב עם משחק גמר גביע המדינה בין מי שזכתה בו בשנתיים האחרונות, ממסע מחקריית גת, לבין מכבי כישרונות חדרה. באצטדיון מרים, בן נתניה, רן מלובני, תום בנאדו, כבר מוכנים למשחק הזה שיצא לדרך בשעה 7. ערב טוב לכם.
2: ערב טוב מאצטדיון מרים בן נתניה, גמר גביע המדינה לנשים 2026, ממסע מחקריית גת. שאיבדה את תואר האליפות, אהלן תום.
3: אהלן מלובני.
2: איבדה את האליפות להפועל קטמון שזכתה בתואר ההיסטורי שלה, רוצה לשמור על רצף הזכיות שלה, נכון לעכשיו, שני גביעים רצופים.
3: שני גביעים רצופים, ואם ניקח את החמש שנים האחרונות, 4 זכיות של הקבוצה הנהדרת מקריית גת, אחרי 5 אליפויות בליגה, השנה היא מאבדת את האליפות לקטמון, והמפגש היום נגד כישרונות חדרה, שהיא ללא ספק הסינדרלה של הגביע, היא הדיחה את קטמון.
2: מאוף התחתון הגיע לפה.
3: כן, והיא הדיחה את קטמון, האלופה בחצי גמר, במשחק ששידרנו. אז סך הכל יש לנו פה מפגש נהדר עם סינדרלה אמיתית, ועם קבוצה שרוצה להחזיר את הכבוד אחרי שאיבדה את האליפות אחרי 5 עונות.
2: כן, יש כמה חסרות בהרכב ובסגל של אייל שדה, המאמן הוותיק, שהוביל את ממסע מחקריית גת להישגים, לכל ההישגים האחרונים שלה בשש השנים האחרונות, אבל הסיפור כמובן כישרונות חדרה שרוצה לזכות בפעם השנייה בגביע המדינה. 6:45 תחילתו של השידור הישיר מיד בסיום מהדורת הערב של חדשות הספורט, 7 בעיטת הפתיחה. הערב הזה תהיה לנו מחזיקת גביע מדינה חדשה, אולי חדשה קצת פחות. להתראות.
0: איזה כיף, תודה. מעכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. ערב חם בדטרויט, וזה מתאים בול למשחק מספר 7 בסדרה בין הפיסטרס לבין קליבלנד. גם מנוף הגליל הולך להיות חמים כשבני ריינה תיפרד מליגת העל, משחק מול מכבי נתניה. בטורניר הטניס בהמבורג יהיה גשום לפרקים. ובלונדון מזג אוויר נוח כשארסנל תנסה להתקרב עוד יותר לאליפות הפרמייר ליג מול ברנלי.
4: תחזית מזג האוויר בחסות
5: חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
6: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
7: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
8: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
11: הפניקס סמארט. החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
12: חכמה מאוד.
13: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
14: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
15: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
16: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
17: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
18: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
19: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
7: הכירו את טורק 4x4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
8: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
3: MGS9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
5: נבחרת השפים של רובן, ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
6: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: הערב ב-10, פריס סן-ז'רמן מתחממת לקראת גמר ליגת האלופות בדרבי הפריזאי במסגרת מחזור הסיום בליגה הצרפתית, שידור של 5+.

0: ואנחנו סיימנו. תודה רבה לצבי רוטשטיין על תרגום לשפת הסימנים, ומיד אחרינו כאן בחמש ספורט, גמר גביע המדינה לנשים בכדורגל, וב-11 המהדורה המרכזית לסיכום אירועי היום. ערב טוב, ביי ביי.
1: השידור בחסות רכב לחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
2: 31 יום של הפתעות במקדונלדס, כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
3: אומי דאג, איזה סל קניות. הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
4: Introducing the Dreamy TV, the sound of genius.
5: תוציא לו כרטיס!
6: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
5: לא, אתה?
7: Timberland New Collection, עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.
8: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
9: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
10: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
11: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
12: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
13: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
14: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
15: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג החל משישי בשש אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אורפאה ותשע האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט בראשון גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: וחצי. גמר, ליגת האלופות. הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בקטנה לשיפוטכם, מה לדעתכם המהלך הגדול ביותר ב-NBA בלילה שבין שישי לשבת? מספר 1, דונובן מיטשל עם החטיפה והדנק נגד דטרויט. מספר 2, טרנס שנון ג'וניור עובר את ומבי באחד על אחד בדרך לדנק ענק. מספר 3, אוסר תומפסון עם בלוק אדיר נגד קליבלנד. שלחו את בחירתכם במילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
1: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצאה.
2: דריין, תרגע.
1: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
5: אימום ישיר. הדופק עולה בכל התקפה. אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
6: סלולה באזר, סובך. טיפוח פנים, לא מסובך. לוריאל מן אקספרט.
7: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
8: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
9: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
10: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים.
11: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
14: עכשיו. בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
15: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
16: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
17: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו, בחנויות ובאתר, רנואר.
18: למה להסתפק ברכב היברידי?
19: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
20: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
21: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
22: בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.
23: תשמע בועז, בדיוק חזרתי ממשחק של ליברפול באנפילד.
24: אני יודע.
23: הכל כלול.
24: נראה לי שאתה אוהב הכל כלול.
23: כמעט כמו את הסקופים שלי.
24: אז נראה לי שאתה אוהב גם ליסינג פרטי לרכב.
23: תפרשן לי, בוא.
24: כשאתה קונה רכב חדש, אתה צריך בעצם לדאוג להכל. כיסוי ביטוחי, טיפולים, אגרות רישוי.
23: יש ברירה?
24: במקרה שלנו, בליסינג פרטי, הכל כלול.
23: זה כמו לקבל את הקבוצה, כולל השחקנים, המאמן, הגרעינים, הקהל, וגם את הפרשן האחד והיחיד.
24: זה ליגה.
23: מה ליגה? ממה ליגה?
21: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
22: בדג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: נוח זה שירות 24 שעות, גם בשעות של הקבוצת ריצה. אני בא, קדימה, אני בא!
2: נבחרת השפים של רובן, ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
3: גם בנשר יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
4: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
5: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
6: דיור מוגן, זה משען.
7: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
8: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
9: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
11: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
12: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
13: גם לך.
12: נכון.
14: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
15: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים!
16: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
17: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
18: ערב טוב, מאצטדיון מרים בנתניה, בפעם ה-27, גמר גביע המדינה לנשים, מכבי כישרונות חדרה, הסנסציה של גביע המדינה 2026, מארחת את מחזיקת הגביע, ממסמך קריית גת שמגיעה רעבה אחרי שאיבדה את תואר האליפות להפועל קטמון, שעשתה זאת בפעם הראשונה בהיסטוריה. שמחים לארח אתכם כאן באצטדיון היפהפה. תום פנדו, אנה לובני וקרן שלמה, שעוד מעט תהיה עם כל הדיווחים. אלן תום.
19: אלן רן.
18: ערב חגיגי לכדורגל אנשים.
19: כן, חגיגי מאוד. גמר גביע המדינה, אחרי שהאליפות הלכה לקטמון, קריאת גת, מחזיקת הגביע מגיעה לפה נגד הסינדרלה של הגביע, כמו שציינת, מכבי כישרונות חדרה, שעשתה ניצחון גדול בחצי גמר, נגד האלופה, נגד קטמון, 1-0, שבעצם הובילה אותה לגמר, ענבל כנפה המאמנת של כישרון חדרה, חדורת אמונה שאפשר לעשות את זה גם היום. קריאת גת מבחינתה רוצה להביא לשמור על תואר הגביע.
18: כן, ענבל כנפה שבחודש ינואר את צחי תייר, והקבוצה שיחקה בפלייאוף התחתון בליגה. פעם ראשונה ששתי הקבוצות הללו נפגשות בגמר גביע המדינה. הם נפגשו במפעל תחילת העונה בגמר גביע אתנה, כשקריית גת ניצחה בגמר 1-0, מי אם לא דני אלנה כבשה אז את שער הניצחון, כשקריית גת זכתה בתואר בפעם הרביעית והראשונה מאז 2023. פעם שישית שכישרונות חדרה הן מגיעות לגמר הגביע, ופעם ראשונה מאז ההפסד בגמר 2019 לאסה תל אביב, היא זכתה בתואר פעם אחת, זה היה ב-2015. עברו מאז 11 שנים, היא ניצחה את אסה תל אביב בהערכה 1-0. אגב, תום, כל הגמרים של כישרונות חדרה מול אסה תל אביב, ובפעם הראשונה מול ממסמך קריית גת שרוצה להמשיך את רצף הזכיות.
19: קריית גת השתלטה על כדורגל אנשים בשנים האחרונות, אייל שדה מעמיד קבוצה נהדרת, גם השנה צריך להגיד את האמת, מה שקטמון עשתה זה פשוט הפתעה אדירה, קריאת גת קבוצה עם כל כך הרבה כישרון עוד בעתיגה בהרכב שלה, אבל בסופו של דבר יש לה היום את הגביע בשביל לשמור על תואר גם בעונה שהיא מפסידה את האליפות, אבל כישרונות חדרה הוכיחה לנו בחצי הגמר שזו קבוצה שאי אפשר להספיד אותה, עם שחקניות טובות, שכמובן הקפטנית האדירה של כישרונות חדרה, אברהם וקבררה מנבחרת ישראל, שחקניות ווינריות שיודעות לבוא ביום נתון ולצמצם את הפערים, ועל זה בונים בחדרה, אבל קריאת גת תיתן פייט חזק, ואין ספק שמבחינת יחסי הכוחות קריאת גת פייבוריטית, אבל המפעל הזה עם הכסף שלו אפשר לצמצם כל פעם.
18: כל החדשות בעדכונים עם קרן שלמה. אהלן קרן, ברוכה הבאה לגמר גביע המדינה.
20: של נועה ביטון שלא תשחק היום, וגם מעיין בן דוד ש...
13: תקופה ארוכה מאוד חזרה לקבוצה הזו. אני יכולה לספר לכם שאייל שדה מדבר עם השחקניות שלו משבוע שעבר, מהרגע שהם הפסידו את האליפות, והוא אומר להם, בואו ניקח את הגביע הזה, בואו נסיים את העונה הזאת עם טעם מתוק, כן מגיע לנו, אנחנו מגיעות מוכנות, יש אנרגיות טובות בקבוצה, כולן רוצות לנצח, אבל הוא יודע שמולו יש קבוצה לא פריירית בכלל, שמנצחת את... רק רגע, סליחה, אנחנו פה עם העלייה של הבנות לדשא, אנחנו כבר חוזרים.
18: כן, מעיין בן ישראל כמובן הפצועה, עוד מעט אנחנו נהיה כאן עם השחקניות שיעלו אל קר הדשא לקראת גמר גביע המדינה. מיכל הרצוג, רעייתו של הנשיא הרצוג, אמורה להעניק כאן היום את גביע המדינה למנצחת. תום, כשבודקים את העונה הזו, צד שלי של העונה מאוד בעייתי עבור ממסמך קריית גת, אבל שתי הקבוצות הללו בליגה נפגשו 3 פעמים העונה, קריית גת ניצחה במחזור הפתיחה בחוץ, טייקו במחזור השמיני ובמחזור ה-15 במפגש השלישי בעונה הסדירה, לפני שהליגה התפצלה, קריית גת הביסה בחוץ 4-0. זה הכל, הכל מוכן לגמר גביע המדינה. ספיר ברמן תנהל את הגמר הזה היום עם דוני זידן ונופר סקורקה. שדה דהמשה היא השופטת הרביעית.
20: שיבוץ יוקרתי, ספיר ברמן שהפכה להיות השופטת המובילה בליגת העל גברים, מקבלת היום את המשחק הזה, זה רק מוכיח כמה חשיבות מבחינת ההתאחדות בגמר הגביע לנשים, מביאים את הטובה ביותר שעושה עונה מופלאה.
18: צ'ינו זוארץ עם הגברת מיכל הרצוג, רעיית נשיא המדינה אורית רז מההתאחדות לכדורגל, אגף הנשים. לחיצות ידיים עם שחקניות מכבי כישרונות חדרה. חתיכת הישג עבור המועדון הזה, 3 פעמים זכה בסגנות האליפות בכדורגל הישראלי, וגביע אחד, אותו גביע, ב-2015, אחד ממועדוני הנשים הוותיקים. מועדון שנוסד ב-2004, וזו הפעם הראשונה שהיא פוגשת בגמר קבוצה שהיא לא עשה תל אביב. והנה הן שחקניות ממסע.

0: גם קריית גת, שעוד יש להן עניין כמובן במשחק הזה, בכדי לסיים את העונה עם תואר.
1: רק שתבין מלובני, הפער בין שתי הקבוצות, 29 נקודות בליגה. זהו באמת סינדרלה אמיתית, כישרונות חדרה, בטח שהדיחה את האלופה, הפערים מאוד גדולים, גם בתקציב, גם באיכות השחקניות, אבל ענבל כנפו מסוג המאמנות שיודעות להכין קבוצה שהן מגיעות כאנדרדוג ולעשות העבודה.
0: נפתח את הערב הזה כאן באצטדיון מרים עם התקווה.

0: חטיבה גם משפט הסימנים עם אגברת הרצוג, רעיית הנשיא, והכל מוכן כאן לקראת משחק הגמר הזה, כשקריית גת עם ההתקפה הטובה ביותר, העונה בליגה, היא כבשה לא פחות מ-100 שערים. ואתה יודע מה זה אומר הכל, זה מראה את הפערים העצומים, את הכישרון העצום, אבל היא איבדה לא מעט נקודות במהלך הסיבוב השלישי בעונה הסדירה. חוזרים לקרן שלמה שתשלים לנו את הדיווח.
1: שמגיעה לכאן עם התרגשות מאוד מאוד גדולה. יש פה לא מעט בנות שבפעם הראשונה עולות לכר הדשר בגמר גביע. אני יכולה להגיד לכם שענבל כנף אונימני מדברת על כך שהבנות קצת לחוצות למרות הניצחון בחצי הגמר על הפועל קטמון, אבל מאוד מאוד רוצות להפתיע כאן ולקחת את הגביע. לנו נשאר לראות מי תנצח.
0: יפה, תודה רבה קרן. שמינית הגמר ניצחה כישרונות חדרה את נות כרמיאל מהפלייאוף התחתון בליגה הלאומית 6-0, המשיכה לרבע הגמר, גברה על מכבי נתניה מצמרת הלאומית 4-3, וכאמור הניצחון משער של לייסלה בתוספת הזמן על הפועל קטמון בחצי הגמר 1-0. ומעבר השני, ממסמך קריית גת החלה את המסע שלה בשמינית הגמר, הביסה את רמת השרון 8-0 עם שלושה של דני אלנה, הכובשת המצטיינת העונה בליגה ברבע הגמר, ניצחון טכני על ממסמך תמרה. חצי הגמר, ניצחון בערכה על אסה תל אביב, עתירת התארים, וזה הגיע אחרי 2-2 בתום 90 דקות.
2: גם בחצי גמר קריית גת עבדה קשה מאוד, היה משחק לא פשוט, כמו שאמרת, הגיעו לערכה, הצליחו לעשות את זה, ואני חושב שכנף הסתכלה הרבה על החצי גמר בשביל ללמוד איך לעצור את ההתקפה הנהדרת, בעיקר שיש לנו ממסמך קריית גת.
0: יפה, ענבל כנפו, אגב, במשך 26 שנים מאמנת, עם נש שנים, במחלקת הנוער של מכבי חיפה, ילדים, נערים, עם נבנים לאורך השנים, הייתה מנהלת החטיבה הצעירה במחלקת הנוער במכבי חיפה, עונה שעברה בקריית שמונה, וזו עונה ראשונה שבה היא החלה בנערות של כישרונות חדרה, ומונתה במקומו של צחי תייר, מסלול מאוד מאוד מעניין, ואנחנו רוצים לראות מאמנות בכדורגל הישראלי.
2: אתה יודע, אפשר גם לקחת את טירי סנטמן שעושה
0: חייל. אחת ביחידה.
2: עושה חייל בגיאורגי, אני ביקרתי אותה וראיתי את ה, גם את ההישגים האדירים שלה, וגם את היחס שהיא מקבלת שם, ובכלל איזה יחס נותנים שם לכדורגל אנשים. ואגב, ענבל כנפו הייתה איתה במכבי חיפה שלפני 20 שנה שלקחו תארים בכדורגל אנשים, בהתחלה שלו צמחו ביחד, והיא עשתה את המעבר, וכמו שאמרת, הסוויץ' המהיר, מנערות לקבוצה בוגרת, והעבודה שהיא עשתה והגעה לגמר, מחמאות אדירות. מאמנת מאוד מאוד חרוצה שעובדת קשה בעיקר ברמה הטקטית, ו

0: שאתה בא למשחק הזה נגד קבוצה עדיפה, הטקטיקה מאוד עוזרת לסגור פערים, ואת זה כנפו מבינה היטב.
1: כן, הנה ענבל כנפו נימני, שאולי גם היום תחגוג את התואר ההיסטורי שלה כמאמנת בליגת העל לנשים. ושלמו הכנות מיד כאן ביתת הפתיחה בגמר גביע המדינה, אחרי שהחתרנו את האלופה הפועל קטמון, נותרו עוד שני מחזורים לסיום העונה, וכבר יש בשורות שהפועל תל אביב בנשים חוזרת מהליגה הלאומית לליגת העל, יחד עם בנות נתניה. זהו אייל שדה, שבשש השנים האחרונות הוביל את ממסע מחקירת גת, תום לשליטה מוחלטת.
0: שליטה מוחלטת, אייל שדה עשה הכל בקריאת גת, צריך לראות אם הוא ימשיך לעונה הבאה, אבל הוא ירצה כמובן את התואר היום. ודיברת על נתניה והפועל תל אביב, כמה זה חשוב לכדורגל, אנשים שמועדונים גדולים, מועדונים עם קהל גדול בגברים, יוכלו להגיע לנשים, ויופי של שתי עולות יש לנו.
1: מכבי כישרונות חדרה תוציא את המשחק הזה לדרך עם אלכסנדרה ינבה, הבולגריה שמשחקת בדרך כלל בכנף השמאלית. מחכים לשעה 7 פונקט. האמת שהתקסים זרמו ככה מהיר מהיר, אז בינתיים זה ייקח עוד כמה שניות עד שספיר ברמן תוציא כאן את המשחק הזה, גמר גביע המדינה לנשים 2026 לדרך. סמך קריית גת ניצחה את הפועל קטמון בגמר העונה שעברה, את רמת השרון לפני שנתיים. רמת השרון ניצחה את אסא תל אביב ב-2023, וקריית גת זכתה ב-2021 אחרי ניצחון על מכבי עמק חפר, וב-2022 על בנות נתניה שמעפילה בחזרה אל הליגה הבכירה. גמר גביע המדינה 2026 יוצא לדרך כאן באצטדיון מרים. מכבי כישרונות חדרה בכחול, והן יתקפו ימינה את השער של עמית ביילין וממסמך קריית גת.
0: דיברנו על החיסורים של קריית גת, אז נועם ביטון, המגינה הימנית חסרה, שזה יהיה לא פשוט במאבק עם מרפי במאצ'אפ האדיר הזה. בסופו של דבר כישרונות חדרה יצטרכו לתת הרבה דגש על השחקנית המהירה הזאת שמשחקת בכנף שמאל של אייל שדה וקריית גת.
1: ניסיון ראשון של נועה סלים הוג'יץ', היא שמסדרת את העניינים במרכז המגרש. פרשס מרפי, הדרום אפריקאית, לא מצליחה ליישר את הכדור הזה. שחר נקב היום בעמדת המגינה השמאלית, יש לנו פציעה ראשונה ממש כאן. בכמה אנחנו? דקה אחת של כדורגל. לא הצלחנו לראות מה בדיוק קרה, אולי נצליח לראות את רגע הפגיעה הזה באריקה דמורה, הקשרית המוכשרת של כישרונות חדרה.
0: היא מנהלת את המשחק של כישרונות חדרה, משחקת את העשר, גם עם הספרה העשר, גם בעמדת העשר, שחקנית היצירתית שצריכה לנתב את הכדורים לשלישייה הקדמית. צריך להגיד גם שתי הקבוצות עם 4-3-3, קלאסי, אותו מערך.
2: זה לא גלגלת,
0: גילי.
1: בוא נראה כמה התשוקה תביא למשחק הזה, מאיה קבררה ששולחת את כדור העומק. אנחנו נראה לא מעט עזרה היום, גם של ברונה וגם של סנדרה. ברונה, אחת השחקניות המהירות בליגה, תופסת היום את עמדת המגינה הימנית, ועכשיו עם הכדור הזה לממסע מחקירת גת, מנסה לשלוח את כדור העומק. אור דיוון תרוץ היום בכנף הימנית. רבקה אטינגה, הבלמית הגנאית של כישרונות חדרה, בקבוצה שכבשה עונה בליגה 100 שערים, זו מכונת התקפה.
0: מכונת התקפה נהדרת יש לקריית גת, כל כך הרבה כישרון, גם בקישור, גם בהתקפה, וכמובן, אלנה אחת עם 35 שערים בליגה, ועוד מספר רב של שערים במפעלים האחרים, גם גביע המדינה כמובן.
1: תחבר 13 שערים לדני אלנה גם בגביע המדינה. זה 48 שערים, ולא הכנסנו פנימה את מפעל תחילת העונה גביע אתנה.
0: מדובר בסקוררית ברמה הגבוהה ביותר, היום עבודה קשה מאוד תהיה, בעיקר למספר 12 של כישרונות חדרה, שהיא נצמדת אליה, אסיה דרקסן, שיש לה את היכולת הפיזית להתמודד עם אלנה, אבל זה יהיה לא פשוט מבחינתה.
1: שתי הקבוצות עדיין לא נכנסו למשחק הזה, בעיקר נאבקות כאן על כדורים, חילוץ הכדור של אריקה דמורה. זה כדור חוץ.
0: לבד שגם אוגובונה, הבלמית שמשחקת ליד רקסן, תשים עין על אלנה כמו, כמו שאנחנו רואים עכשיו. רטינגה כמובן.
1: כישרונות חדרה, לא שולחת יותר מדי שחקניות למעלה, רואים את השלישייה הקדמית, אסיה דרקסן, אטינגה, מנואל אברהם, היא הקפטנית. רואים שנמצא בקריית גת קבוצה מאוד מאוד פיזית, אבל אתה יודע, אתה מגיע לגמר גביע טרום, אתה לא יודע איך הדברים מתפתחים, ההתרגשות, המעמד, הרצון לזכות בתואר, זה יכול לנתב אותך למקומות טובים ולמקומות פחות טובים.
0: צריך להגיד שפרשנתי את שני חצי הגמר ולא ראינו את ההבדלים האלה בטבלה. זה אומר שיש קסם, כמובן שאנחנו מכירים אותו גם מכדורגל גברים במפעל הגביע, וקבוצות יודעות להוציא במשחק נתון כמו חצי גמר וגמר, יכולות אחרות להתעלות, ואז הפערים מצטמצמים. גם עכשיו אתה רואה בפתיחה, היה משחק שקול, חדרה עניות הכדור, לא, אתה יודע, אתה לא, לא רואים פה בונקר, זה לא הימים האלה, או קבוצה שבאה רק להסתגר, ובגלל זה המשחק הזה פתוח עם, למרות הפערים שיש.
1: טוב, קבוצת הנשים של הפועל יהוד לא עלתה לגמר. אם אתה מבין על מה אני מדבר, על בונקר וגמר גביע המדינה.
0: הם המציאו את המונח.
1: כן, נכון.
0: יפה לראות שגם בכדורגל אנשים, קבוצות שעל הנייר נחותות, מגיעות למשחק, הם שחקות את הכדורגל שלהם, את המערך שלהם, את הסגנון שלהם. זה הכדורגל המודרני, ואנחנו כמובן בעד.
1: עמית ביילין, עם הכדור. לא בטוח שהיא נגעה בכדור מאז שהמשחק הזה יצא לדרך, זו גלורי אוגבונה. רשל סמרפי. איזו טעות. על זה אפשר לשלם. לאיסלה מאוד מאוד מסוכנת הברזילאית, אבל למה היא לא הלכה לשער?
0: לאיסלה בהחלטה לא טובה, ראינו אותה יודעת לבעוט מרחוק בחצי גמר הגול המרעיף שלה, גול הניצחון, ועכשיו היא לא קיבלה החלטה נכונה ובזבזה את המתנה שהיא קיבלה מקריית גת.
1: מאוד מאוד מוזר, אולי משהו שקשור לחבישה שם על הירך הימנית שלה.
0: זה נראה שהיא סוחבת רגל, אני חייב.
1: כן, כן, היא לא נראית, היא לא מסוגלת לרוץ, היא לא רצה. הנה ההגבהה הזו שלא מגיעה ליעדה. ואיסלה עומדת על המגרש. ואוגבונה מבינה את זה ופשוט נצמדת אליה. עוד מעט תוכלו לראות שהתמונה תיפתח בצד ימין את לאיסלה. בקושי זזה. מאוד מוזר. אבל יש את אלכסנדרה ינבה בחנף שמאל ושי אלמלח בחנף ימין. לאיסלה התקשה מאוד בתנועה. נועה סלים הוג'יץ'. אחת מהכישרונות הגדולים.
0: שחזרה עונה לקריית גת, ובשבילה לסיים עונה בלי תואר אחרי שהיא עשתה את כל הדרך ממילאן, באיטליה, שחקנית הנבחרת, מאוד מאוד רוצה את התואר הזה. גם לה יש יופי של מספרים בליגה, 18 שערים, משחקת את ה-10 בקריית גת.
1: בעל כנפו, אז חודש ינואר, עושה את הפינאלי של העונה הזו בכישרונות חדרה.
0: סגל מאוד צער, עוד שחררו לה שלוש שחקניות. רוב, צריך להגיד, המחליפות הן שחקניות גיל נערות, שאין להם הרבה ניסיון. וזו הסיבה כנראה של איסלה, גם שהיא לא קשירה במאת האחוזים, לפחות מה שאנחנו רואים, משחקת.
1: רשל סמרפי, ברגל שמאל, כדור חלש. מהדקות הראשונות, אנחנו 8 דקות של משחק, זה מרגיש שהן עייפות כמו שבליגת טווינר לגברים עייפים שמשחקים כל 3-4 ימים.
0: לא נכנסו טוב למשחק שתי הקבוצות, הקצב הוא נמוך צריך להגיד. כרגע שלב גישושים, לא לוקחים יותר, לא לוקחות יותר מדי סיכונים.
1: אמרת מקודם על אייל שדה, מאמן ממסלח קריית גת, 6 שנים בקבוצה, הוביל אותה לסדרת התארים המרשימה, אמרת אם הוא ימשיך בעונה הבאה,
0: התחושה

0: עכשיו בלבד, לא יודע מלובני, אני חושב שאחרי הפסד האליפות הוא ירצה לרענן, עשה כבר הכל, השיג הכל. השנה כמובן שקריית גת הייתה פייבוריטית, וברגע שלא לקחה אליפות יש איזו אכזבה, והוא יחפש את האתגר הבא, אבל זו רק התחושה שלי. התשובות אולי נקבל מייל שדה בתום המשחק.
1: מעניין. אני חושב שקריית גת זו קבוצה מאתגרת, אלא כן, אולי הציעו לו משהו מהפועל קטמון. איך תדע? רבקה אתיקה?
0: פועל תל אביב אולי?
1: יכול להיות, הפועל תל אביב עולה על תהליגה, נכון?
0: אנחנו יודעים שלספרה מאוד חשוב להציד את קבוצת אנשים, לצמר את הכדורגל הישראלי.
1: שוב ממסן קריית גת. רשן סמרפי מקבל את מינו הסלים הוג'יץ', ההצטרפות של שחר נקב. הנה הגבעה שלה לתוך הרחבה, זה כדור טוב, אבל פורטון רובין לוקחת. כן, שלמה, עדכונים שלה. תודה, אז ההגדרה של לשחק היא הגדרה בעייתית.
0: בעייתית מאוד, גם שריר אחורי זה שריר בעייתי. שבכל רגע נתון אתה יכול להגדיל את המתיחה או את הקרעים הקטנים, לוקחת פה סיכון גדול, זה רק מראה לך כמה חשיבות יש למשחק הזה לחדרה, שלא כל יום נמצאת בגמר גביע שהיא מסכנת ככה את הבריאות שלה בשביל להיות על המגרש, כי הסגל של כנפו מאוד מאוד צר ודליל ומאוד צעיר, המחליפות לא באותה רמה של השחקניות שפותחות בהרכב, ומשם לייסלה החליטה לעלות פצועה.
1: בואו נעטוב לאור ביוון. בא מרימה ראש, מנסה להכניס את הכדור הזה, ושסמרפי נותנת לדני אלנה. זאת תהיה קרן ראשונה במשחק.
0: ראינו מהלך ראשון של ביוון, הכישרון הגדול של הכדורגל ה-20, בת 16 וחצי בלבד, מסקת בכנף ימין. יופי של קרוס, גם ההורדה של מרפי טובה. דני אלנה ברח לה הכדור, הזווית הייתה קשה, הוציאה את המקסימום, קרן.
1: הוציא את המקסימום מהמינימום, כמו שאצלכם בחיפה אוהבים לומר. דני אלנה בתוך הרחבה, פרשס מרפי שם. חם היום, גם כאן באצטדיון. איטפל קיסי גם היא נכנסת פנימה, מרפי מנסה להגיע והכדור לקרן נוספת מהעדיפה הזו של השוערת רובין. נועה סלים הוג'יץ' תגביה את כדור הקרן. פורטון רובין בחודש הבא תחגוג 30, שוערת של כישרונות חדרה. והנה סלים הוג'יץ', כדור טוב, וההרחקה הזו של אריקה. עושה רושם שקריית גת רוצה להפעיל קצת יותר לחץ. אריקה דמורה.
0: יורדת אחורה בשביל להכניס את עצמה למשחק. תראה את התנועה שלה, כמה איטית מלובני. קשה לה מאוד.
1: אני, אם ראינו את הכדור שהיא קיבלה לפני 7-8 דקות מול השער של עמית ביילין, בימים כתיקונם זה היה נגמר בביתה לרשת מקרוב, היא לא הייתה עוצרת, היא פשוט הסתובבה. מאוד מוזר.
0: יהיה לה מאוד קשה, בטח במעברים ובמתפרצות, שאני מאמין שזה נשק שהיום כנף...
1: כנפו
0: בונה עליו.
1: כנפו אתה אוהב לאכול.
0: זה בטוח, כנפו בונה עליו ורוצה באמת לעשות את המעברים, ויהיה לה קשה עם לייסלה שהיא בקושי רצה, זה כמובן מקטין את הסיכויים של חדרה, אבל יכול להיות שעדיף לה למקם אותה טיפה מאחור, שעם הטכניקה של לפחות מסירות ובמעברים לתת את הפס הנכון.
1: הנה ממסמך קריית גת שיוצאת שוב להתקפה, השליטה שלה בדקות האחרונות, זוהי ברונה. כדור לא טוב. מאיה קבררה, יש לה נוכחות מאוד מרשימה במרכז המגרש.
0: שחקנית הנבחרת, שחקת 50-50, יודעת לעשות גם הגנה, גם התקפה, מביאה קצב, מביאה טכניקה.
1: טעות של פורטון רובין. דני אלנה מחפשת את השער.

0: בעייתה
1: של פורטון רובי. יום ראשון למסגרת של דני אלנה,
0: 14 דקות מתחילת המשחק.
1: הייתה לא מספיק טובה, רובי קולטת בקלות.
0: לא הסלים הוג'יץ', כל הכדורים עוברים דרך סלים הוג'יץ', גלוריו גבונה. שוב סלים הוג'יץ', שליטה טובה שלה בכדור. קופל סופר. דיוק בהתקפה הזו של קריית גת.
1: שים לב לחילוף של כנפו, רייסלה הולכת לכנף שמאל, ואנחנו רואים כניסה של השחקנית מכנף שמאל לנבה, שמקבלת עכשיו את הכדור. היא הרבה יותר מהירה כמובן וקשירה בשביל להיות התשע של כישרונות חדירה.
0: אלכסנדרה נבה, בולגריה. רבקה אטינגה.
1: אטינגה עושה עבודה טובה עד כה על דני אלנה, מנסה למנוע ממנה בעיקר את קבלת הכדור, כי אחרי שהיא מקבלת את הכדור יכולת הסיום שלה נהדרת, וזה בעצם המטרה של צמד הבלמיות של חדרה.
0: דני אלנה היא שחקנית שיודעת להשתמש קודם כל בנתונים הפיזיים שלה, אבל גם בנתונים האתלטיים שלה, והיא משלבת הכל עם כישרון טבעי נהדר לכדורגל. קשה מאוד לשלוט בה ולעצור אותה. זה איבוד כדור של כישרונות חדרה. צריכות להיות הרבה יותר זהירות, זה יהיה כדור חוץ של שחר נקב. הנה איבוד הכדור, ינבה. שאל מלאך ללייסלה. אמרנו שהיא מוגבלת, יש שם הכשלה, וספיר ברמן אומרת ניינטה, להמשיך לשחק.
1: מפה זה, ראיתי את המגע, אנחנו נחכה להילוך החוזר, אבל ראית, לא ראינו את הפציעה עכשיו בפריצה הנדרת של אייסלה. עבירה ברורה, אני ראיתי את זה מהעמדה הגבוהה שלנו, מלובני.
0: יש פה עבירה ברורה.
1: וספיר ברמן קרובה לאירוע, זה מה שמוזר לי.
0: הייתה שם הכשלה, ראינו אותה.
1: פתחה מבירים לאייסלה.
0: פתאום.
1: פתאום, תראה את הצעד המהיר, תראה זה יופי. על זה בונים, עבירה ברורה, טעות של ספיר ברמן, צריך להגיד את האמת.
0: קריית גת, עכשיו יכולה לבנות את ההתקפה המתפרצת, פרסל שמרפי מחכה משמאל, אבל הכדור הזה לא מגיע אליה.
1: עד כה אפשר, צריך להגיד שהמשחק די שוויוני, מלובני, אנחנו לא רואים את האיכויות של קריית גת.
0: אבל עכשיו מרפי נשלחת קדימה. הדגל לא עולה לנבדל, דני אלנה במרכז הרחבה, מרפי עם כדור שטוח, קל מדי להגנה של כישרונות.
1: לא מדויק, מרפי חייבת להגביה בצורה יותר מדויקת, ראינו אצל מוגיץ' גם נכנסת לרחבה ועושה תנועה מקו שני, אלנה הייתה בקרוב, ומרפי, זה הגבהה לא טובה.
0: בואו נבהיר, אין שום קשר לחוק מרפי. פרשס היא פרשס בפני עצמה.
1: אתלטית.
0: אגב, אתה בעד מספר הזרות הגבוה בליגה או...
1: שאלה טובה, קשה לי לענות תשובה נחרצת, צריך להרים את הרמה פה בשביל להביא יותר קהל ולהכניס עניין. מצד שני זה פוגע בשחקניות המקומיות. אולי הייתי מוריד ל3 זרות. אני חושב שזה היה יכול לעשות את העבודה ואולי אפילו לתת איזה... רף מסוים של שחקניות שאם כבר מביאים זרות שזה יהיה משהו שובר שוויון כמו דני אלנה.
0: כן, דני אלנה ושכמותה יש עוד בליגה.
1: יש.
0: אבל יש חסרות שחקניות ישראליות צעירות.
1: שאלה לא פשוטה.
0: והטיפוח הוא לא קל, אבל בואו נהיה מהתקפה הזו של קריית גת. ברונה. ברונה עם כדור טוב, אבל יש את פורטון רובין במקום, ונתן היא מסתדרת עם האתגרים שמציבה ממסמך קריית גת.
1: גם עכשיו, לא ראינו תנועה לקרוב של אף שחקנית של קריית גת, ופשוט עשה חיים קלים לרובין שקלטה את הכדור בצורה קלילה.

0: בכל הענפים יש ירידה במספר השחקניות, כי ילדים וילדות היום פחות עושים ספורט קבוצתי לצערנו. אני בלין רגועה מאוד בשעה. אז גם הכדורגל נפגע מהעניין הזה. אין תרבות של ספורט קבוצתי או ספורט תחרותי כמו במדינות אחרות בישראל. וחבל.
1: זה מסביר את הפערים?
0: יש הורים שמעדיפים שהילדים ישבו בבית, אתה יודע.
1: זה מסביר את הפערים, אפילו ממדינות עם פחות תושבים מישראל ש...
0: אני עוקב אחרי, הזכרת את איריס אנטמן, המנהלת המקצועית של כדורגל נשים בגיאורגיה. שמע, אתה רואה שם את המתקנים, את השחקניות, את הליגה.
1: השקעה אדירה שם, גיאורגיה. יש להם עכשיו גם כוכב כדורגל בטופ 3 לדעתי, כמובן קרבצחליה, שעושה עונה גדולה ומאומתי אפילו לנה לזהב. זה משפיע ויורד למטה לכל כדורגל ומשפיץ שם הרבה.
0: לאיסלה, לאיסלה חודר את הרחבה.
1: שמע, היא מפתיעה לאיסלה, שהכדור אצלה, היא פותחת בברים ומראה לנו שהיא מצליחה לתת את הספרינט שאנחנו מכירים, עדיין קשה לה בעיקר אחרי. אני חושב שככל שינטפו הדקות זה עוד יותר קשה, כאשר יתחיל לחוב, וזו הסכנה בעצם בלשתף שחקנית עם רגישות בשריר כל כך בעייתי כמו השריר הדו-ראשי. השאלה כמה היא תצליח למשוך.
0: לא, זה לא הדו-ראשי, זה ההמסטרינג, זה שריר הירך האחורי.
1: דו-ראשי והמסטרינג זה אותו שריר?
0: לא, יש את הארבע-ראשי שנמצא בחלק הקדמי של הירך. ההמסטרינג זה ההמסטרינג, זה השריר האחורי. הדור השיעי הוא מדרגה אחת למטה. בשוק. כדור של ממסמך קריית גת. עדיין 0-0 בגמר גביע המדינה. ועכשיו משהו מתבשל בהתקפה הזו, סלים הוג'יץ'. הבא לתוך הרחבה, פורטון רובין, מצליחה להדוף את זה טור. פל סופר. גלוריו גבונה. עם איטף אל קיסי.
1: גם היא כבשה שער, נהדר בערכה בחצי גמר, שער הבכורה שלה.
2: תגיד, אני מקרר עוד, תגיד לי עוד.
1: אדירה אל קיסי, משתפרת. בלמית מספר אחד שהנבחרת.
2: איך עכשיו? סטדיון של
1: קמפיין בצמד המשחקים האחרון נגד לוקסמבורג, שני הניצחונות של הנבחרת.
0: עד כדור מסודרת, הבילדאפ הגיע גם לכדורגל הנשים. ואני אוסיף בסוגריים לצערי. מה, אנחנו רואים את היציע התחתון שממולנו ביציע המערבי באצטדיון מרים. לא מלא, אבל יש בו הרבה מאוד אוהדים ואוהדות וחבר'ה צעירים, כיף גדול. דני אלנה, דני אלנה! איזה שעה! 1-0 במסמך קריית גת, 22 דקות! מי לא הברזילאית הקטלנית של קריית גת שכובשת את השער ה-14 שלה בגביע המדינה וה-49 בשני המפעלים הבכירים. 1-0 קריית גת.
1: דיברנו על דני אלנה, איזה יכולות, בעיטה ברמה כל כך גבוהה, עד עכשיו היא לא בדיוק קיימה על השער, אבל ברגע שהיה לה את החופשיות ברחבה היא חיפשה את הפינה הרחוקה ויכולת הביצוע שלה נהדרת. אין סיכוי לרובין. יופי של גול, ותראה את החגיגות שלה. קריית גת, בדקות שהתחילה לשלוט על המשחק, והניע יותר את הכדור, באה על סחרה, ועלתה ראשונה על לוח התוצאות.
0: הנה שוב הרגע הזה, אסור לאבד כדורים, בטח בפוזיציה הזו, ודני אלנה מזהה ראשונה את ההזדמנות.
1: בנגיעה, בנגיעה, כדור קפץ, והטעות פה של אלמלאך, שפשוט נותנת מתנה לקריית גת, וקבוצה כל כך כישרונית כמו קריית גת לא צריכה מתנות בשביל להפקיע, בעיקר שיש לה את דני אלנה.
0: ופורטון רובין הייתה קרובה לכדור הזה?
1: היא דגה בכדור. אתה יודע, לא מנקה אותה מהשמה בשער הזה, אבל העוצמה הייתה אדירה. תראה איך היא מניפה פה בנגיעה אחת, ורובין לא שמה ידיים מספיק חזקות.

0: דקות, והכדור ניתז לפינה השמאלית שלה. זה פנימה כמובן.
1: שקל לעבירה של ברונה. אגב, בליגה עם 35 שערים של דני אלנה, רק סמדר כהן מהפועל קטמון ירושלים קרובה אליה, אבל
0: לא קרובה
1: עם 9 שערים פחות, 26 כיבושים לסמדר כהן. נועה סלים הוג'יץ' חברתה כאן הערב בהרכב הפותח מימים סמך קרדיאת עם 18 שערים. אלה שלוש הכובשות המצטיינות בליגת העל לנשים.
0: עכשיו השאלה היא חדרה תגיד, תנסה להתקיף עם יותר שחקניות, שחקן מאוד מבוקר ביציאה קדימה, לא פשוט מול האיכות והעוצמות של קריאת גת, אבל אין הרבה ברירות, זה משחק אחד, מר גביע.
1: כדור זה ללייסלה לא עוברת איתה פל קיסי.
0: יופי של חילוץ של קדרה.
1: ושוב כישונות חדרה לא מבטרות, אבל ברונה במקום. דיוון. סלים הוג'יץ' שוב לאור דיוון, השחקנית בת ה-16 של ממסמך קריית גת.
0: פעם לא מדייקת, עושה את מרפי, הכדור ארוך, מצד לצד, עמוק מדי.
1: קיבלו יום חם בגמר הגביע.
0: חום של יולי-אוגוסט, מה שאנחנו מקבלים פה.
1: לא, זה חום של מאי, אנחנו תמיד במאי עם גלי החום האלה.
0: אבל הטמפרטורה והתחושה היא של 30 ומעלה, זה לא פשוט לשחק בחום כזה.
1: בעניין האקלום, הגוף עוד לא רגיל לחום בתקופה הזאת. אין עוד מעבר בישראל. כדור חוץ. של עמנואל אברהם, יפה, דיברנו על מספר הצופים. שפו גדול, מקווה בשנה הבאה לראות עוד יותר. קצת קשה לשני דוד. שחר נקב, בשיטה לעבירה וקודם כל ענפת הדגל.
0: עבודה טובה לפני של אופל סופר ש... עוזרת מעמדת הקשרית האחורית לצדדים, היא יוצאת לחפות, לעשות את הדאבל אפ על שחקניות הכנף הנהדרות של חדרה. ראינו את זה גם בחצי גמר, כמה היא חכמה, נמצאת בכל מקום.
1: יפה שמיכל הרצוג רעיית הנשיא הגיע לחפות
0: את חשוב.
1: הגמר הזה בנוכחות שלה.
0: שמע, אי אפשר להתעלם גם ממה שקורה עם כדורגל אנשים בעולם, וכמויות הקהל האדירות שמגיעות, והמגמה שנמשכת של קהל בכדורגל אנשים. זה מאוד מאוד חשוב שנתחיל לייצר את הדבר הזה ואת התרבות הזאת לכדורגל נשים. זה משהו שלדעתי אמשיך לעלות בעולם, ואני מאוד מאוד מקווה שזה יקרה פה.
1: לא, בעולם זה...
0: לא, זה מטורף.
1: בעולם זה... בעולם? בעולם זה בפני עצמו.
0: היית מה קורה בליגה הגרמנית? יש שם ממוצע, אם אני לא טועה, של 34,000 ומשחקי נשים, זה לא נתפס.
1: גרמניה.
0: אתה רוצה שלפחות נתחיל לבנות את התשתית הזאת.
1: אזכיר לך, כשצ'לסי הגיע לביקור בישראל, קבוצת הנשים, נדמה לי שזה היה אצטדיון הזה. היו פה קרוב ל-13,000, אם אני לא טועה. לא, הוא קצת פחות. אבל היו כאן בטו ספרתי אלפים. והייתה חוויה. פרשס מרפי, אור דיוון, אופל סופר מגיעה לשם, הנה שוב אור דיוון, סופר, ישר שולחת את הכדור הזה לתוך הרחבה, סלים הוג'יץ'.
0: טינגה שמה את הראש, רגע לפני שאלנה הגיעה, דני אלנה הגיעה לכדור. עבודה טובה עד עכשיו של הבלמיות של חדרה. הגול של דני אלנה, הם לא היו במקום בעקבות האיבוד כדור, לא הספיקו לסגור, אבל עושות עבודה לא רעה עד כה על החלוצה הנהדרת הזאת, סקוררית.
1: שני דוד ושייל מלאך.
0: אנחנו
1: שי מלאך, אחת הצעירות בת 18, סלים הוג'יץ', טוב למרפי, והנה כדור הרוחב, דיוון שם, ואתינגה מצליחה להרחיק.
0: יופי של תבנית, סלים הוג'יץ' נותן את הכדור בזמן למרפי, שהקרוס הפעם הוא כל כך נכון לדיוון, שעושה את החיתוך מכנף ימין פנימה, אבל לא מצליחה להקדים את, את המגנה השמאלית של חדרה, אבל התקפה נהדרת, תבנית נהדרת, וקריאת גת אחרי הגול קיבלה ביטחון ונראית הרבה יותר טוב.
1: עוד קרן לממסמך קריאת גת. קרן שלישית כבר במשחק הזה. סוף סוף כישרונות חדרה תצליח לבצע כאן התקפת מעבר מהירה.
0: ריסלה הפעם לא הצטרפה, וכמה היא חסרה.
1: היא עושה אחת משלוש. אחת משלוש. כן, רק אחת בכל שלוש התקפות היא יוצאת פעם אחת. כדי לא להחמיר את הפציעה. מרפי. הבאה טובה, אבל אין שם אף אחת בלבן ממ"ס קריית גת ועמנואל אברהמי.
0: אברהמי אבל שקטה, עם הגב, עוצר את הכדור. יופי של ביטחון, אהבתי מאוד.
1: דאפל קיסי, סופר. אור דיוון. ברונה. סופר מחכה לתנועה של אור דיוון, אבל ההצטרפות של ברונה מאחור. סלים הוג'יץ'. שחר נקב. רק צירופים טוב, וזאת קרן נוספת של קריית גת, לא? רואה שספיר ברמן מורה שזה כדור של פורטון רובי.
0: נשארת ללחוץ קריית גת, היא מפגישה שזה הדקות שלה, היא רוצה כמובן להגדיל את התוצאה, ואנחנו רואים פעם ראשונה, קריית גת לוחצת גבוה, שאלה אם הכישרון חדר ילכו על בילדאפ, מאחור מסודר או כדור ארוך? הנה התשובה. זה עובד. בסוף הכדור ארוך של רובין לא מספיק מדויק. והגעת מגבירה את הלחץ, את השליטה היותר מוחלטת. חדרה קשה מאוד.
1: סלים הוג'יץ' עוברת. עכשיו מנסה להגביה, תקבל כאן קרן. קריית גת ממשיכה לשלוט ולנסות ללחוץ יותר ויותר.
0: סלימוג'יץ' מאוד מאוד ניידת בדקות האחרונות. עכשיו היא גם כמובן הולכת לכדור הקרן. לא, בסוף משאירה אותו.
1: זה מעל השער, ניסיון מעניין לסובב את הכדור. של גלוריה אוגבונה. אוגבונה מבינה שלייסטה לא בשיאה מבחינת הכושר הגופני בגלל הפציעה, היא פשוט עולה ללחוץ אותה בכל הזדמנות. בינתיים נראה שלייסטה ויתרה לתחבושת. שבע שלוש דקות כאן באצטדיון מרים. דני אלנה בדקה 22 עם השער היחיד במשחק לזכותה של מ"ס קריית גת מחזיקת הגביע. רבקה אטינגה, אסיה דרקסן,

0: נתקשה מאוד. עבודה מצוינת של גלוריו גבונה. כדור גבוה של שחר נקב. מגיע ישירות לאריקה דמורה. עכשיו אורדיבה. אופל סופר. גם מסמך קירת גת משחקת מאוד מאוד איתי.
1: כמה דקות ראינו את קריאת גת מרימה הקצב, ואני מסכים איתך שעכשיו זה שוב חזר להיות קצב איתי.
0: סופר, אלקיסי, שוב אופל סופר, לאור דיוון, כדור טוב. דני אלנה, ההצטרפות של ברונה. הנה ההזדמנות לשני של קריאת גת. ברונה מקביעה, הכדור הזה לא עובר את דרקסן. בגישונות חדרה יכולות לקחת אוויר.
1: חיכה שוב, הרבה שחקניות בהתקפה הזאת של קריאת גת.
0: רשס מרפי, עם רגלה שמאלית. עכשיו סופר, הכדור לא התלבש.
1: לא בא טוב לכדור.
0: ברונה, סלים הוג'יץ', השתעשעת עם הכדור. אור דיוון קצת הסתבכה, הנה שוב ברונה. סופר. אלקיסי, כל השחקניות של אייל שדה.
1: כמה נמוך גם משחקת חדרה. שמה בהליכה אחורה, היא מזמינה את קריאת גת לתקוף עם הרבה שחקניות. יציאה של איסלה פוגמת מאוד במשחק המעברים של כישרון חדרה, שבחצי גמר הם עשו את זה בצורה נהדרת. היום הרבה יותר קשה להם.
0: אין בינתיים פתרונות לענבל כנפו.
1: אין לה גם מחליפות שיכולות לעשות את ההבדל. גם אם אנחנו מסתכלים קצת יותר קדימה במשחק.
0: שוב דני אלנה. דרקסן ראשונה. אלקיסי. סופר. מכניסה כדור. הכדור הזה יהיה של רובין, של פולטון רובין.
1: קיסי אתלטית, מהירה, חזקה. פשוט נהדרת, עושה עונה אדירה, הייתה מעולה גם בקמפיין של הנבחרת. האחרון, בעצם אני מסתכל עם לוקסמבורג. התקדמות של השנה, פנטסטית.
0: טוב, גם רבקה אטינגה. עם התכווצויות, והיא לא לבד, אלכסנדרה ינבה, בולגריה, גם היא הייתה קצת על הדשא בדקה האחרונה. הנה לאיסלה, חייבת לשלוח את אלכסנדרה ינבה, ועושה את זה מצוין, הנה ההזדמנות. אולי עכשיו מכבי כישרונות חדרה. אלכסנדרה ינבה חיכתה ונתנה את הכדור לצד ההפוך כי אל מלאך הייתה ברחוק והכדור לא הגיע אליה.
1: קבררה עשתה תנועה טובה אבל העצירה לא מספיק קרובה לרגל.
0: לאיסלה. אריקה דמורה.
1: דמורה צריכה לטפל יותר בכדור, לבקש אותו יותר.
0: לאיסלה, מטה, אולי אני אראה סוף סוף בעיטה שלה, הכדור הזה, מטר מהשאר.
1: סיון לא רע שלה, שאם הכדור היא נותנת הכל, אם הפציעה לא חוששת, עוד פעם, השאלה כמה זה, כמה היא תחזיק, כמה היא תוכל למשוך, יהיה לה מאוד קשה במחצית.
0: לא בטוח שהיא תוכל למשוך,
1: יאללה דשא. כי ברגע שגם עכשיו יאללה דשא, ושאתה יורד למחצית, היא פגיעה בשריר. כשאתה עולה למחצית השנייה זה הכי כואב והכי קשה להתגבר על זה כי אתה במנוחה בעצם השריר מתקרר ואז אתה מרגיש את הכאב האמיתי.
0: כן, אני חושב שהפציעה פה, יש שם איזושהי דריכה על השוק שלה והיא...
1: פעולה לא רעה שלה.
0: כן, כן, נכון, נכון. למרות המתיחה בהמסטרינג. אריקה מאבדת כדור, מרפי. דני אלנה לאחור והכדור הזה לסלים הוג'יץ'.

0: הנה הכנסת הכדור, יש את רובין בשער.
1: הכנסה טובה, בין קו ההגנה לא שוערת, אבל לתנועה של החלוצות של דיבן, זה של דני אלנה לא הייתה מספיק נכונה.
0: נכנסים על הדקה 40, כאן בגמר גביע המדינה 2026. דני אלנה בדקה 22, כבשה לממסה מחקיית גת את השער היחיד במשחק הזה. בקה אטינגה. אני חושב שהכישרונות חדרה פשוט מפחדות בשלב הזה של המשחק לקחת סיכונים. אם הם ינצלו את היכולת האישית של קודם כל לייסלה, למרות המוגבלות שלה בגלל הפציעה, דברים יכולים לקרות.
1: שים לב שהיא משחקת באופן חופשי, לייסלה. פעם היא בעמדת החלוצה, פעם היא יורדת לעמדת הכנף שמאל, ראינו אותה כבר בקישור, נותנת לחופש מוחלט כנפו.
0: גם אשת ינבה ואת שייל מלאך אנחנו לא מרגישים בהתקפה.
1: זה לא אותה רמה מבחינת האיכויות, הן משתדלות, הן רוצות, אבל קשה להן בלי העוצמות הפיזיות והטכניות של לייסלה.
0: סלי מודיץ'. דרקסן ראשונה אל הכדור הזה, עכשיו הוא גבונה. סנדרה, קפטנית של ממסע מחקירת גת.
1: כמה ניסיון יש לסנדרה? בת 40 כבר.
0: מרפי. עם הכדור הזה שעולה לתוך הרחבה. ברונה מנסה בעיטה.
1: סנדרה אבל היא מודל לחיקוי לשחקניות הצעירות, על מקצוענות, על הבנת המשחק, תשוקה למשחק, בתור שהשחקניות ה...
2: היא בת 41.
1: וואו.
2: 41.
1: פשוט, לא פשוט. אבל כמה היא מנהיגה את הקבוצה, מכוונת. הביאה את הניסיון שלה לקו הדשא.
0: שבע עונות בישראל לסנדרה פריירה, קפטנית של ממסע מחקיית גת, שמקבלת עכשיו את הכדור הזה. רשס מרפי, יש שם הנפת דגל לנבדה. שלוש דקות עד לסיומה של המחצית הראשונה. יופי של תפאורה יש לגמר הזה. תגידו שגם איכות המשחק תתאים את עצמה לתפאורה. שמכבי כישרונות חדרה עד עכשיו לא מצליחה להפתיע, וקריית גת לא מביאה את כל האיכויות שלה אל כר הדשא, למזלה של כישרונות חדרה.
1: קריית גת הורידו קצת רגל מהגז, הייתה תחושה שהן עושות הכל בשביל להשיג את השער השני, מנצלות את המומנטום, הם פספסו אותו ושוב המשחק התאזן. אנחנו לא רואים שליטה משמעותית של קריית גת בשבע, שמונה דקות האחרונות. המשחק מתנהל בעיקר במרכז השדה, בלי יותר מדי נוכחות ברחבה של שתי הקבוצות. דיברת מקודם שחדרה קצת חוששת לקחת סיכונים, זה מרגיש שגם קריית גת שומרת על היתרון של השער הבודד ולא הולכת עד הסוף קדימה ומנצלת את כל הכישרון שיש לה בחלק ההתקפי.
0: בואו נראה עכשיו את כישרונות חדרה, שני דוד. והכדור הזה עכשיו מגיע לינבר שלא מוצאת את המסגרת.
1: הייתה לבד לגמרי.
0: אלכסנדרה ינבר מקבלת את ההזדמנות הכי טובה במשחק הזה של כישרונות חדרה. איזה חור בהגנה של קריית גת.
1: חור גדול מאוד בהגנה של קריית גת שבדרך כלל אנחנו לא רואים. ינבר לבד. הייתה יכולה לנסות גם לעצור, היה לה את כל הזמן שבעולם. שים לב פה, לדעתי קבררה, מורידה לה... מה הלחץ ליבות?
0: תוריד כדור.
1: בדיוק.
0: לכוון.
1: כל הזמן.
0: לשאול את עמית בלין לאיזו פינת מעדיפה.
1: קבררה בהורדת כדור נהדרת עם הראש.
0: ביתה מאוד נמהרת.
1: בטח שאת לבד. שימי לב לזה, יש לך את הזמן, תנסי לעצור את הכדור. לשפר עמדות וליבות למסגרת. הזדמנות הטובה ביותר עד כה של כישרונות
0: חד וחלק. ביילין אל כיסי בונה שולחת הכדור הזה לדני אלנה. זה כדור טוב, אנחנו יודעים כמה דני אלנה מסוכנת. הנה דני אלנה, אבל יש שם את רבקה אנטינגה שלא מוותרת עד השנייה האחרונה.
1: אנטינגה הצליחה לחפות פה על החלקה של דרקסן, שלא עבדה נכון עם הרגליים, צעדים גדולים. מאוד חשוב בגוננות של בלמיות, לעבוד צעדים קטנים, משם נבעה החלקה.
0: לקח עד שתוספת זמן, כך מסמן את השופטת הרביעית שדה דאמשה. יאל שדה אולי מרוצה מהתוצאה, אבל פחות איכות המשחק של החניכות שלו.
1: אני חושב שהחניכות שלו פספסו את המומנטום. מיד אחרי השער, חדרה, השחקניות נראו עייפות, וזה היה הזמן של קריית גת להגדיל את התוצאה, ולא הצליחו לעשות את זה. מפה צריכה להיות האכזבה של אייל שדה.
0: יופי של עזרה של שייל מלאך. ינבה. שולחת כדור קשה ל... ניסיון לא מוצלח במיוחד. יש את העזרה של זוהר גת מאחור, וספיר ברמן סוגר את מחצית ראשונה אחרי דקה אחת של תוספת זמן. ובסך קריית גת אחת, כישרונות חדרה אפס. הנה דני אלנה שכובשת את שער היתרון בדקה 22.
1: התוצאה משקפת, ראינו יתרון קל בדקות מסוימות של קריית גת. האיכות, הגיוון של קריית גת הוא הרבה יותר חזק מחדרה, שלקראת הסוף הוכיחה שיש לה עוד מה למכור במשחק הזה. כנפו צריכה להאמין, כי אין לה הרבה כוח בספסל. המטרה היא איכשהו לתת כוח נוסף לשחקניות במחצית השנייה. קריית גת לא ניצלו את המומנטום להגדיל את התוצאה, ויש לנו מחצית שנייה שיכולה ללכת להרבה כיוונים, ומחכה לנו כדורגל טוב.
0: אנחנו יוצאים להפסקה. שממסמך קריית גת, מחזיקת הגביע המובילה כאן 1-0 בנתניה, ניתן קצת מליגת האלופות לנשים, מתוך מגזין ליגת האלופות במחצית, ונשוב אל פתיחתה של המחצית השנייה, קרן שלמה, תום בנדו, רן בנו, ואני מחכים לכם באצטדיון קריית.
3: הספורט, עלו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: נוח זה שירות 24 שעות, גם בשעות של הקבוצת ריצה. אני בא, קדימה, אני בא!
3: נבחרת השפים של רובן, ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
5: גם בנשר יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
6: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
7: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
8: דיור מוגן, זה משען.
9: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
10: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
11: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
13: צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
14: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
15: גם לך.
14: נכון.
16: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
15: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
16: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
17: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
16: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
18: בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.
19: תשמע, בועז, בדיוק חזרתי ממשחק של ליברפול באנפילד.
20: אני יודע.
19: הכל כלול.
20: נראה לי שאתה אוהב הכל כלול.
19: כמעט כמו את הסקופים שלי.
20: אז נראה לי שאתה אוהב גם ליסינג פרטי לרכב.
19: תפרשן לי, בועז.
20: כשאתה קונה רכב חדש, אתה צריך בעצם לדאוג להכל. כיסוי ביטוחי, טיפולים, אגרות רישוי.
19: יש ברירה?
20: במקרה שלנו, בליסינג פרטי, הכל כלול.
19: זה כמו לקבל את הקבוצה, כולל השחקנים, המאמן, הגרעינים, הקהל, וגם את הפרשן האחד והיחיד.
20: זה ליגה.
19: מה ליגה? ממה ליגה?
16: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
18: בדג'ט, ליהנות מהדרך.
16: בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200.

0: חצי גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: לגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות, 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: נוח זה שירות 24 שעות ביממה. גם בשעון קוסמוי. סוואדיקה!
2: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
3: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
4: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
5: הפניקס מאב, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
6: חכמה כמו ששומעים!
7: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זו לא עוד בירה, זו שקמה. בירה קראפט מהדרום.
8: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
9: בזמן שהולכים לבר, תתפנקו על קוויאר. ערב כדורגל מושלם, מתחיל בטיב טעם אונליין.
10: יקרא שמו בישראל.
11: אנטר.
12: אנטר.
13: בעלי דירות, שוכרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
14: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
15: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
16: שש, אני מסתירה עמלות.
15: ויש ישיר אינבסט.
17: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ41,000 שקלים למטר. קטגור.
18: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
19: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
20: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך. בראש שקט.
21: Yeah.

Gracias.

0: אצולת הכדורגל. המועדון המצליח ביותר בתולדות ליגת האלופות לנשים. שחקנית שזכתה 6 פעמים בתואר וסגרה מעגל. שחקנית שמהווה מקור השראה ועברה ממשחק ברחובות האיטי לבימה הגדולה בעולם. מאמן ראשי וירטואוס שהתמודד נגד המועדון שהוביל אותו פעמיים לתהילה. סיפורים ששזורים זה בזה והובילו לאוסלו. ליון מתכוננת לפגוש את היריבה הגדולה של הברסלונה בגמר ליגת האלופות הנשים 2026.
1: I was very emotional when we qualified for the final. It's the 12th final of the club and it will be my 7th. Obviously coming home to my own country with my club is pretty special.
0: מאז שעדה הגרברג ערכה את משחק הבחורה שלה בליגת האלופות לנשים במדי סטאבריק הנורווגית ב-2012, היא כבשה 69 שערים במפעל.
2: Pero ya los entrenos a nivel condicional es la que está siempre en el top 3, top 5 del equipo. Hace mucho trabajo que no se ve. Hace

0: סוג של ניסיון. מכבי חולון זכתה ביותר גביעים מכל קבוצה אחרת, 9 בסך הכל, עם 10 הופעות בגמר הגביע.
1: אחוז נהדר, 90%.
0: מה זה?
1: ווינריות.
0: ווינריות. הנה שוב הכדור הזה שננגח שם, 1.5 מטר מהשער. חכם של שני דוד.
1: קרוס נהדר.
0: שני דוד או סנדרה? זו הייתה... זו הייתה שני דוד כמובן. מכישרונות חדרה. אור דיבה. בואו נראה את הנערה הצעירה. זה היה קצת יומרני. הנה ברונה. כדור חזק לאור דיוון שנסה להגיע אליו. איזו טכניקה של מסירה, שמה הכדור עוצר. ויש עבירה.
1: זה צהוב מוצדק.
0: של שי אל מלאך, זה צהוב ראשון במשחק הזה.
1: דיוון מוכיחה את הטכניקה האדירה שיש לה. צ'יפ מעל אל מלאך, אל מלאך לא מסתכנת. ועוצרת אותה, עבירה מאחור. ספיר ברמן שולף את צהוב מוצדק.
0: ספיר ברמן בשיפוט סולידי כמו המשחק. נועה סלימוג'י שתיקח את הכדור החופשי אחרי הצהוב הזה לשי אל מלאך. גלוריו גבונה בתוך הרחבה. רואים את המאבקים שם סמוך לקו השער. וספיר ברמן בא לעשות סדר. בואו נראה את ההגבהה של נועה סלימוג'יץ'. זה עולה, והצלה גדולה של פורטון רובין! איזו הזדמנות נהדרת!
1: רובין עדיפה אדירה, שמתה את הכדור, לא הגיבו מספיק מהר השחקניות של קריאת גת, אבל דני אלנה לדעתי לוקחת את
0: הפקידה הזאת. כן, כן. תראה איך היא השתחררה.
1: השתחררה והרבה רגש עם הפס, היא לא הלכה עם, עם המלא.
0: אם זה היה עם המלא...
1: אז רובין לא הייתה מצליחה לעמוד בזה. אבל הזדמנות נהדרת לקריאת גת.
0: שני דוד על קר הדשא. לא ראינו חילופים. לייסלה ופורטון רובין, קצת מים. אמרנו שחם הערב כאן באצטדיון מרים. 8 דקות בתוך המחצית השנייה בגמר גביע המדינה. שחר טבוך הופיע כאן במחצית. הלהיב את הקהל. כישרונות חדרה. עם כדור לא מדויק של עמנואל אברהמי. כמו שקוראים לה בקבוצה מנו. היה את מנו שוורצה, הייתי שואל מכבי חיפה.
1: שיחק עם אבא שלי, כן?
0: כן.
1: שנות ה-70.
0: כן. הלך לעולמו לפני יותר מעשור בתאילנד. אני עוד זוכר שהוא יצא לשחק בליגת האולמות בארצות הברית. הייתה ליגת אולמות מקצוענית. היה שואל גדול, מנו שוורצה. שחק גם במכבי תל אביב.
1: לא זכיתי לראות, אבל שמעתי הרבה סיפורים מאבי.
0: אני ראיתי אותו, ראיתי אותו פעם אחת באימקה, חוטף רביעייה, אבל הוא היה שוער פנטסטי. אני רציתי להיות מנו שוורץ כשהייתי ילד. הייתה לו את חולצת השוער הכי מקורית בכדורגל הישראלי. משהו עם כמו... כמו קרוס כזה, בחלק הקדמי והאחורי.
1: שלוק עם עצמות הנהדרות שלה.
0: מה שאני תמיד רציתי. עוד קריית גת עם הכדור החופשי. ינבה לא תגיע לכדור הזה. על כיסים הוציאה אותו לכדור.

0: לאיסלנד. ניסה להכניס כדור שמגיע ללא כתובת ויוצא לו לחוץ. לא רואה בשלב הזה אפילו שחקניות מתחממות או ששתי הקבוצות.
1: לא, שם יש לנו שתיים.
0: כן, יש, נכון, בצד הדרומי של האצטדיון.
1: אבל לדעתי מחדרה אתה לא תראה חילופים לפחות עד דקה השמיני, השמונים, כי נפו פחות מאמינה בנערות הצעירות שיש לה, היא תנסה למשוך כמה שיותר עם ההרכב הנוכחי.
0: יפה, נציגות נכבדת מקריית גת שהגיעה לכאן.

0: מה זה, קריית גת בעונה הבאה בליגה הלאומית בגברים. הוא קרן, ושוב לייסלה, שמתחילה להרגיש אולי קצת יותר חופשייה, נכון?
1: זה מפתיע אותי. אני חשבתי שהמחצית תזיק לה מאוד, למרות שעכשיו שוב היא מתכופפת ועושה רושם שהיא סובלת מכאבים, אבל בתנועה שלה שהכדור אצלה זה משתחרר לה, או שהיא פשוט מנטלית מצליחה להתגבר על הפציעה. שמע, מה שהיא עושה פה היום זה מדהים מבחינתי. נלחמת בפציעה, נותנת מעצמה הכל, היא גם רוצה כמובן להרזיק את הגביה, והיא מסכנת את, את, את הבריאות שלה. היא תמשיך עד הסוף, אין לי ספק.
0: פעם אחת מכבי כישרונות חדרה הניפו את גביע המדינה ב-2015, כשניצחו את אסו תל אביב בגמר בהערכה. דני אלנה עוזרת להגנה. אגב, 2015 ניצחון משער של שירלי אוחנה האגדית, אם אני לא טועה, באצטדיון בלוד. על אסו תל אביב, הנה הזדמנות עכשיו של כישרונות חדרה להשיג כאן שער שוויון בין, היא נוצרת מצוין ומונעת כאן את ה-1-0 של מאיה קבררה.
1: קבררה שהיא באה מקו שני, יש לה את העוצמות לעשות את זה. ראית איך היא חלפה על אלקיסי שהיא בלמית מאוד מהירה, הביטה לא רעה, הפלוס שמה שביילין עושה היא לא נופלת, ובכך היא מצליחה לעמוד יציב ולקחת את הכדור עם הרגל, כי קבררה בעטה דווקא לפינה הקרובה בעוצמה טובה. רואים את זה עכשיו, רגל חזקה והכדור רוצה לקרן.
0: 98 דקות בגמר גביע המדינה. עוד כדור חוץ של כישרונות חדרה.
1: חדרה מעלה קצב, יותר שחקניות משתתפות במשחק ההתקפה.
0: אין להן מה להפסיד.
1: בדיוק, אבל זה לא פשוט נגד קבוצה כל כך איכותית, ומוצאות את הכוחות. נפו על הקווים, דוחפת אותם ללא הרף.
0: זה כדור של עמית ביילין. שואת בת ה-25 של מבסמך קריית גת, היא גדלה בקבוצה הזו.
1: גם קריית גת לא מסתכנת עם הבילדאפ. אני יכול להגיד לך שבמשחקי הליגה שתי הקבוצות משחקות בילדאפ מסודר, מניעות הכדור. היום אתה רואה אין סיכונים, הרבה לחץ בשתי הקבוצות. גם קריית גת, כמו שאמרנו, במחצית הראשונה, והמשך ישיר גם במחצית הזו. לא עולות עם הרבה שחקנים, שחקניות במעברים.
0: אור דיוון.

0: סל הערים שם על רבקה אטינגה, סלים הוג'יץ', והכדור הזה יוצא לקרן של ממסמך קריית גן.
1: ארפי הייתה לבד לגמרי, ברגע האחרון ראינו סגירה טובה בהגנה של חדרה, אבל התקפה מסודרת טובה של קריית גן אחרי הרבה זמן שלא ראינו כמעט כלום.
0: הנה כדור הקרן, שוב בורנה תיקח אותו ברגל שמאל. 61 דקות. קריית גת רוצה 2-0. כדור הזה לידיים של פורטום רובין. היה שם משחק מסוכן, ברמן לא שרקה לעבירה, היא גם לא שורקת עכשיו, אני חושב שהייתה שם עבירה מאוד מאוד חמורה. ברונה פנויה באגף שלה, הכדור הזה לאור דיוון, ברונה עכשיו לפניה, דני אלנה בתוך הרחבה, ברונה יכולה לבעוט בשמאל השער, עושה את זה, רובי במקום.
1: ביטה לאמצע, אבל הובלת כדור טובה של ברונה. נכנסת עם רגל שמאל, מהצד, חותכת. אבל זה לא כדור שיכנע את רובין, שקולטת אותו. משחק מסוכן של דריקסן.
0: שורות חדרה לוקחות סיכון בהנעת הכדור הזו עם הבילדאפ, במקום לחפש את, אתה יודע, להפתיע בהתקפות עם כדורים ארוכים.
1: זה עולה להם כבר בעיבוד.
0: סלימוג'יץ', עזרה מצוינת של אריקה, לייסלה, אלכסנדרה ינבה מחכה למסירה שלה, לייסלה עדיין עם הכדור, סופגת את העבירה מאחור וזה כרטיס. צהוב.
1: איזה יכולות אדירות ללייסלה. אבל הייתי רוצה לראות ממנה את הכדור עומק לקבררה, ששוב עשתה את התנועה נהדר מקו שני, אבל היא החליטה להמשיך עם הדריבל, עשתה את שלה, נעצרה בעבירה, אבל תראה את קבררה פה. עכשיו לתת לקבררה את הפס, אבל נעצרה בעבירה.
0: אופל סופר עם הכרטיס הצהוב הראשון במשחק של ממסמך קריית גת. זה הכדור החופשי של מכבי כישרונות חדרה. נראה מי תיקח את הביתה הזו, אברהם מליד הכדור. בלין מסדרת שם חומה של ארבע שחקניות. עוד ניסיון אחד, והכדור הזה יש של בלין, הבעיטה של מאיה קבררה. והכדור בדרך פוגע שם בגלוריו גבונה, שחטפה חתיכת כדור לתוך הפרצוף, לא נעים.
1: שני ניסיונות של קבררה, הראשון בעצם...
0: הנה כאן. מי זו, דני אלנה שחטפה? או ברונה, ברונה חטפה את זה. כן, ברונה חטפה את זה.
1: פה זה יותר דחיפה של הכדור, הניסיון השני של קבררה. אבל דווקא הכדור הראשון שלה הלך טוב, וברונה מקריבה את ראשה על מנת לעצור את הכדור הזה.
0: סילבי ז'אן, מאמן את נבחרת הנערות. ועמיתתנו לשעבר כאן בערוץ הספורט. ביילין עם כדור ארוך. Okay. משחק לא טוב של ממסדך קריית גת. אבל כשדני אלן על המגרש, יודע, תוך 3-4 דקות משהו פה יכול להשתנות.
1: פעולה אחת ויכולה לעשות השני, אבל קריית גת פשוט לא הולכת עד הסוף. אתה רואה את החשש המובנה מהדקה הראשונה, בטח אחרי שהם השיגו את הגול הראשון, הם לא מסתכנות, לא מפקירות, לא רוצות שיהיה את האופציה לחדרה לעשות את המעברים ואת המתפרצות. זו הכנה של אייל שדה למשחק הזה. זה עולה לו בהתקפה פחות עצימה, פחות שחקניות משתתפות במשחק ההתקפה.
0: עוד 9 ימים גמר גביע המדינה לגברים בטדי, הפועל באר שבע מכבי תל אביב. זה אחרי שנדע כבר את זהות האלופה. ונדע אם הפועל באר שבע תיאבק על דאבל או על תואר יחיד לעונה מול מכבי תל אביב. אור דיוון מגלגל את רבונה את הכדור. שחר נקב בצד הרחוק. סלים הוג'יץ' עשתה לשלוח אבל כדור לא מדויק שלה. לאיסלה מנגד.
1: איזה יופי, מטפלת בכדור.
0: מאיה קבררה. אל מלאך. מאבדת לברונה, וברונה מהירה.
1: אל מלאך מתקשה מול הפיזיות של ברונה, היא לא הצליחה לגבור עליה אפילו פעם אחת עד כה במשחק.
0: דני אלנה. זה למרכז, נעדף שם על ידי דרקסן. ויציאה טובה של פורטון רובין.
1: משחק טוב שלה.
0: אמרנו, כן, יש לה משחק טוב, למרות שהיה לה חלק בשער.
1: היה לה כמה השמטות וחלק קטן בשער, צריך להגיד, כי העוצמה של הכדור הייתה...
0: אבל הכדור היה קרוב אליה. אריקה דמור, המאבדת. סופר. סנדרה לברונה. ברונה מכניסה כדור חכם לסלימוג'יץ' שעושה את זה יפה ובועטת מעל השער. נועה סלימוג'יץ', פעם ראשונה לדעתי במשחק שהיא מחפשת את השער.
1: יופי של תנועה, הברשה, להטינגה שגם נראה שהיא מושכת רגל. הבעיטה לא מספיק מדויקת, סלימוג'יץ', קודם כל התנועה פה, שים לב בין המגנה לבלמית. כמה טכניקה, אבל בבעיטה לא הספיקה להוריד את הגוף ומאוכזבת מהפעולה האחרונה שלה.
0: שוב, נועה סלימוג'יץ'. טוב, חילופים בדרך. מריאן עוואד עומדת להיכנס והיא תחליף את הצעירה אור דיוון. מריאן עוואד מנוסה מאוד.
1: לא נראה שינוי במערך. תיכנס לדעתי בכנף ימין, סליחה, בכנף שמאל, ומי שהולכת ימין זה סלימוג'יץ'. נכנסת באמצע, זה נראה כרגע, לא בכנף. נועה הולכת ימינה, אז בעצם היא תשחק את העשר עוואד.
0: אריאן עוואד שגדלה בסכנין ומשם עברה לכישרונות חדרה. שיחקה גם באקדמיה בזמן שגיא אזורי אימן וניהל.

יצא לשחק בקולג'ים, ושיחקה בקבוצת המילואים של ויה ריאל, וגם תקופה בכדורגל הטורקי.

0: רונה מחכה בסבלנות, הנה מריאן וואד, נראה לי שמריאן וואד נכנסה יותר למרכז, זאת אומרת, ממש קרובה.
1: היא שלחה את נועה ימינה.
0: כן.
1: ופשוט נכנסה בעמדה שלה.
0: לא, אבל היא צחק בכנף הימני.
1: עכשיו מחליפות.
0: כמו אורביבה, נכון.
1: יכול להיות שפשוט נותן פה חופש בדקות האלה.
0: הוואד. הוואד. 71 דקות בגמר גביע המדינה. אלקיסי. גבונה לסנדרה. ושוב, הכדורים האלה כל כך לא מדויקים בניסיונות של ממסמך קריית גת להגיע דרך המרכז. אורטון רובין מעלה. ברונה. איבוד כדור של נועה סלים הוג'יץ'. התקפית, כישרונות חדרה נעלמו לחלוטין. יש לנו בעיקר את ממסד הפירת גד.
1: אני חושב שהעייפות מדברת. זו קבוצה שהפער בתוך ההרכב הזה הוא די גדול. הרבה שחקניות לקחו על עצמם הרבה נטל, ואפשר להתחיל לזהות העייפות. אין לחדרה מחליפה ברמה של אוואד, שעכשיו נכנסת רעננה ומביאה משב רוח, גם מבחינת אנרגיה, גם מבחינת אוויר. וזה בעצם היתרון משמעותי שיש לקריאת גת במחצית הזאת. חדרה תנסה לזכות עצמה ולעשות את המקסימום, אבל זה יהיה לא פשוט, לא פשוט מלובן. בטח שלסיה, שהיא הכוכבת של חדרה, מושכת פציעה לא פשוטה. אנחנו רואים שבדקות האחרונות היא יותר מתקשה. הנה, עכשיו אתה רואה את ה...
0: היי, בקושי הולך.
1: כאבים. אני אנסה איכשהו לשחרר את זה, אבל זה לא...
0: רואים אותה בחלק התחתון של המסך.
1: מספר 20.
0: סיבוב טוב של קבררה, והנה ההזדמנות שלה, מנסה למצוא את המסגרת, ביילין במקום, יופי של ביתה של מאיה קבררה.
1: קבררה מסוכנת בדיוק כמו דני אלנה, קבררה עם התנועות מקו שני, לא צריכה הרבה בשביל לעשות פה את השוויון, היא מאיימת על השער פעם אחרי פעם, יש לה את הכוח, יש לה את האתלטיות. כמובן שאם לייסלה הייתה במצב יותר טוב, היה לה עם מי לעשות פעולות יותר עצימות, אבל תראה כמה כואב לה. קבררה יודעת להוביל את הכדור, בעיטה לא רעה.
0: 30 מטר, מה? כן, כן. כדור שהולך למסגרת. אנחנו עם כדור חופשי של כישרונות חדרה. פרשס מרפי. בקה אטינגה. אטינגה לפורטון רובין. כל קורה לאט, אבל כישרונות חדרה יודעות שהן צריכות הזדמנות אחת טובה מול השער. ודברים יכולים לקרות כשאנחנו 16 דקות לתוספת הזמן של גמר גביע המדינה.
1: ועכשיו הישורת האחרונה מבחינת חדרה, הם חייבות לתת הכל עם כל הקשיים והפציעות.
0: וסלי מוג'יץ' מהצד השני מנסה לשלוח את זה מעל פורטון רובין. דני אלנה לא הייתה בסביבה, הייתה מאחוריה.
1: היה את הכוח מדור עם הכדור, אז היא אמרה אני אלך על בעיטה כי יש לה את הטכניקה, אבל זה...
0: אבל אתה אומר שהעייפות משפיעה גם על קריית גת.
1: גם עליה, ברור, ברור.
0: לזכור, קריית גת ביצעה חילוף אחד. כישרונות חדרה ללא חילופים, הנה קבררה! אחת אחת! מאיה קבררה בהזדמנות השלישית שלה קובעת שוויון בגביע המדינה! כישרונות חדרה אחת, ממסמך קריית גת אחת, חיכינו וידענו שזה יגיע.
2: לפני דקה דיברנו על קבררה.

0: התנועה הנהדרת שלה מקו שני, שיש לה את העוצמות, יש לה את האתלטיות ויש לה את הסיומת, אבל אם שים לב, לייסלה בעצם עם הגוף חוסמת את הבלמית של קריאת גת מלהגיע לקבררה, וזה בעצם עוזר לקבררה להגיע לביתה הזאת בצורה נהדרת. תראה איך היא ממרכזת אליה שתי שחקניות הגנה, קבררה מקדימה את השחקנית האחרונה בהגנת קריאת גת ובועטת נהדר לרשת, שוויון של חדרה עם הכוחות האחרונים, היא מצליחה להשוות התוצאה.
1: על זה נאמר, וואו וויווה, איזו דרמה כאן בגמר גביע המדינה לנשים. קבררה, דיברת פעמיים על היכולת שלה להגיע מהקו האחורי, הזדמנות אחת טובה בשלי המחצית הראשונה, הזדמנות אחת טובה עם
0: הבריתה ממרחק. צמד פעיטות,
1: כן. והנה החגיגה הגדולה, זה קורה בדקה ה-75, רבע שעה מהערכה או הכרעה, ובחדרה עומדים להכניס את אורי טל.
0: אפשר לראות את ההתרגשות על הפנים של אורי טל בפריים הזה עכשיו שקיבלנו. אמרנו שכנפו תנסה לא להשתמש בספסל, כי רובן שם ללא ניסיון, צעירות מאוד, אבל אין הברירה, היא מרגישה שגם היא חייבת לרענן.
1: אורי טל בת ה-19, סלי מוג'יץ'. קרן שלמה, החילוף הראשון של כישרונות חדרה.
2: כן, זה החילוף הראשון, אבל לא בגלל זה ביקשתי שתבואו אליי, ביקשתי שתגיעו אליי, בגלל שספיר ברמן עכשיו הגיע לספסל של כישרונות חדרה, ביקשה מהספסל לא לזרוק בקבוקים לעבר השחקניות, הם יכולים לקבל על זה כנס. זה גמר גבי, היא אומרת להם, אתם צריכים להבין את זה, לא לזרוק בקבוקים לתוך המגרש.
1: יפה, דיברה איתם בלשון זכר. אתן צריכות להבין את זה, אמרה ספיר ברמן לנשות הספסל של מכבי כישרונות חדרה. האמת שיש שם גם גברים, אז אוטומטית זה הופך ללשון זכר. אל מלאך יורדת, אורי טל נכנסת. הנה מריאנה וואד. מרפי. מרפי מקביעה, יש שם עבירה בתוך הרחבה מול העיניים של ספיר ברמן על דני אלנה, והביטה של סלי מוג'יץ'. דני אלנה באה בטענות ואומרת,
0: מרפי מקביעה נהדרת, אנחנו צריכים לראות את זה שוב.
1: אני ראיתי שם פנדל, הנה הקביעה למרכז, אתינג גם מרחיקה את זה. גלוריו גבונה. מרפי נותנת לעצמה את הפור הזה, הנה הקבעה, דני אלנה 2-1, 79 דקות, צמד של דני אלנה הכובשת, אמרנו כבר הקטלנית ביותר בכדורגל הנשים בישראל, קריית גת 2, כישרונות חדרה, 1.
0: שני קרוסים אדירים של מרפי, אבל דני אלנה, איזה סקוררית, פשוט יכולת סיומת נהדרת יש לחלוצה הזאת של קריאת גת, היא לא חיכתה הרבה אחרי השוויון של חדרה, והיא מחזירה את היתרון לקריאת גת, עושה את הגול ה-15 שלה בגביע, וה-50 בכל המסגרות, אם נשים את המפעל השלישי בחשיבותו בצד. יופי של נגיחה.
1: יובל שערים לדני אלנה העונה. איזו חלוצה הברזילאית.
0: צריך לתת פה אבל הרבה מחמאות למרפי. פעמיים של קרוס כל כך מדויק, שאנחנו לא רואים הרבה פעמים בכדורגל הגברים, את היכולת הזאת להרים תוך כדי ריצה, כמה היא
1: ולא חשובה. ולא בפעם הראשונה.
0: בדיוק, והיא עשתה את זה פעמיים בחצי דקה, בצורה מדויקת.
1: איזה טאץ' בכדור, תשמע איזו הקבעה של פרשס מרפי.
0: היא מרגישה ברחבה בנוח, היא יודעת איפה היא ממוקמת, היא יודעת לאן הכדור צריך ללכת.
1: שמע, ליבי עם שחקניות כישרונות חדרה, השוויון שלהם החזיק מעמד פחות מארבע דקות.
0: וזו האיכות שדיברנו על השש לקריאת גת, היא לא השתמשה בה היום יותר מדי, היא לא הלכה עד הסוף, אבל עכשיו אחרי השוויון לא הייתה לה ברירה, פילה לחץ ובאה על שכרה מהר מאוד והחזירה את היתרון.
1: סלי מוג'יץ', מרפי כבר פותחת מבירים, קבלת את הכדור מול שני דוד,

0: עדיין פרשס מרפי, איזה דריבל, איזה דריבל. הוואט מגיע, הוואט מגיע, 3-1 במסדר, קריית גת רוצה גביע. מריאן הוואט נכנסה בדקה ה-69 וחיכתה 12 דקות לשער שלה. קריית גת רוקדת כדורגל.
1: ביצוע אדיר של הוואט, בועטת לרחוק, עם המלא, כל כך מדויק. אבל מה קורה עם מרפי מלובני? פעולה שלישית איכותית כל כך, יפם, כולם הלכו לקרוב, היא ראתה את התנועה של הוואד ברחוק, עוד קרוס נהדר שלה, הוואד מבצעת את הביטה הזאת בצורה כל כך נקייה, לרחוק, 3-1 קריאת גת, גולאסו.
0: שמע, האמת, השער, שער השוויון הצבן את ממסמך קריאת גת, ועכשיו התבצע חילוף, יובל ריין עומדת להיכנס.
1: מרפי כל כך חכמה במסירה הזאת. כולם נמשכו לפינה הקרובה. היא ראתה את התנועה של הוואד. נתנה לה פס עם כל כך הרבה רגש. הוואד עצירה. בום, לפינה הרחוקה.
0: אופל סופר. מפנה את מקומה בממסמך קריית גת. קרן שלמה, מי נכנסה?
2: רק רגע, אני רוצה לדווח לכם שלייסלה עכשיו ביקשה חילוף בכישרונות חדרה. היא מסיימת, אתם יכולים לראות אותה מקבלת טיפול שם מחוץ למגרש, ביקשה חילוף מהמאמנת שלה, לא יכולה יותר לעמוד על הרגליים.
0: לא, אני חושב שלייסלה עדיין במגרש, אם אני רואה נכון, אבל נחכה רגע אחד, רק לאמת את זה. 82 דקות, יובל ריין נכנסה. יובל ריין נכנסה בממסע מחקירת גת במקומה של אופל סופר. לייסלה על המגרש. אריקה דמורה. שוב קריית גת מרוויחה כאן כדורים פעם אחר פעם. כדור ללייסלה. ברונה. הוואד.
1: שחקניות עכשיו של קריית גת מניעות את הכדור עם הרבה יותר ביטחון. מרגישות בטוחות עם הפרש של שני שערים כמובן. הפליץ היה אדיר. הגול העיר את הקבוצה הזאת שהייתה מאוד מאוד גבויה, לא ראינו ממנה יותר מדי עוצמות ביציאות קדימה, ומהר מאוד הם התעשתו אחרי השוויון הנהדר של קבררה והצליחו לעשות, לחזור ליתרון עם שני שערים אדירים מהירים.
0: יובל ריין בת ה-16 שנכנסה, שחקנית נבחרת הנערות. לייסלה. קצת יותר משש דקות נותרו לנו בגמר גביע המדינה. גם לא תהיה יותר מדי תוספת זמן למהלך
1: הזה. קשה מאוד לחדרה, שני שערים בשלב כזה, ובעיקר השבירה המנטלית, הצלחת אחרי עבודה קשה להשוות את התוצאה, ואז מהר מאוד אתה מאבד את אתה מאבד בעצם את השוויון שעבדת כל כך קשה בשביל להגיע אליו. זו שבירה מנטלית לא פחות ממקצועית ומהתוצאה. אני לא רואה את חדרה מצליחה לקום מהבליץ האדיר של קריית גת.
0: דניאל ברק, עוד אחת מהצעירות של כישרונות חדרה. עוד שחקנית בת 17 מיד תעלה כאן אל קר הדשא. זה יהיה החילוף השני של ענבל כנפו נימני. אברהמי. אריקה דמורה. יש עבירה של סלים הוג'יץ'. ועכשיו החילוף שאריקה דמורה הוותיקה מסיימת את חלקה.

0: במקומה נכנסת הצעירה דניאל ברק. שמונים וחמש דקות מלאות. אלסנדרה ינבה משאירה את הכדור הזה. אברהם עם ההגבהה. בונה מרחיקה עד לפורטון רובין. סנח קריית גת מתקרבת לזכייה השישית בגביע המדינה והשלישית ברציפות אחרי שאיבדה את האליפות להפועל קטמון. אברהמי, כדור של איתף על כיסי, קצת מסתבכת איתו וזאת יקר. דני אלנה פעמיים, מריאנה וואד פעם אחת.
1: רקסן עכשיו מצטרפת, שחקנית גבוהה, משחק ראש טוב.
0: הכדור הזה בתוך הרחבה, ינבה. הרחש מתחיל כאן מחוץ לקווים כשאנשי האצטדיון ואנשי ההתאחדות כבר מתחילים בהכנות לקראת טקס הענקת גביע המדינה.
1: צריך להחמיא להתאחדות על יופי של הפקה פה, השקעה.
0: כל הכבוד.
1: מפעל כל כך מכובד.
0: הנה, מחכים רק לאות להסיע את כל הקונסטרוקציה של הבימה לשם. מה אתה אומר? יהיה קונפטי או...
1: קונפטי, קונפטי.
0: קונפטי יהיה.
1: אני חושב שבזמנים כאלה פחות זיקוקים, עדיף קונפטי, אני מסתפק בזה.
0: כן, צנוע, יש מלחמה בצפון, אסור לשכוח. שעדיין לא הסתיימה. הנה ההזדמנות של כישרונות חדרה, אולי להשיג כאן שער מצמק, שיכניס קצת לחץ, אבל גלוריו גבונה מאחור. מרפי, עווד, סנדרה. שולחת לסלי מוג'יץ' אבל היא לא תגיע אל הכדור הזה. איך הדריבל של אייל שדה? אתה מכיר?
1: יש לו טאץ'.
0: בלקנו אפונימי, פעם ראשונה שלה כמאמנת בוגרות בגמר גביע המדינה.
1: גם כנף אונימי היה על הטאץ' נהדר, אני זוכר אותה כילד במחלקת הנוער במכבי חיפה ואת קבוצת הנשים שזוכה בתארים.
0: היא
1: הייתה אחת מהכוכבות.
0: מכבי חיפה עם שלושה גביעים בהיסטוריה.
1: אבל...
0: פעם האחרונה ב-2002.
1: זה בדיוק התקופה שאני שם הייתי לידם, בקצף. אתה כל כך מזוהה עם מכבי חיפה, ולעשות המעבר, ואז את קפיצת המדרגה מהנערות לבוגרות, ולהוביל את הקבוצה אחרי כל הקשיים לגמר גביע המדינה. מחמאות אדירות לכנפו.
0: דיאנה קוסטיוצ'נקו עומדת להיכנס, והיא תיכנס על המשבצת של שני דוד. שני דוד קיבלה טיפול מוקדם יותר לדעתי, נכון? מחוץ לתחומי המגרש. ודיאנה קוסטיוצ'נקו מחליפה אותה.
1: מרים את החניכות שלו, הוא לא רוצה פה את השער השני שיגרום לדקות אחרונות של לחץ.
0: עוד שחקנית בת 17 על המגרש שאנחנו בדקה ה-90. הנה הגבהה לתוך הרחבה, זה עוברת קבררה. הייתה שם נגיעת יד וזה כדור חופשי מהבעיטה הזו של אלכסנדרה ינבה.
1: שהיא גם תיקח את הכדור הזה לדעתי, יש לה רגל ימין נהדרת.
0: עוד מעט השלט יונף כאן לתוספת זמן, אני חושב ש2-3 דקות

0: ההשתלטות שלה הייתה נהדרת, היא העבירה מרגל שמאל לימין, תראה באיזה טכניקה אדירה.
1: ארבע דקות של תוספת זמן, זה לכבודך, תום בנאדו?
0: ספר המזל שלי ארבע.
1: כן?
0: בטח.
1: מה, גם אתה היית ארבע?
0: כן.
1: וואלה.
0: אה, לא יכולתי להתחמק מזה.
1: הבנתי. זה משהו משפחתי.
0: עוד שאבא היה שש, אבל אני ואריק ארבע.
1: טוב, אתם צריכים שניים בשביל להיות יותר טובים מהאבא. הנה ינבה. ינבה מקפיצה כדור! 3-2! כישרונות חדרה עוד לא אמרה את המילה האחרונה! אלכסנדרה ינבה, בולגריה, עושה את זה.
0: יכול להיות שהספדתי אותם מוקדם מדי, אבל ינבה בביצוע אדיר. היא זאת שגרמה לעבירה הזאת עם העצירה הנהדרת והבעיטה, וגם עכשיו, מעל החומה, מדויק. ומזה היה לשדה חשש. שחדרה תצמצם את התוצאה, ויש לנו עכשיו מני טיים בארבע דקות תוספת זמן.
1: דקה אחת עומדת להסתיים. הנה שוב הבעיטה הזו, איזה קלאס יש לה לאלכסנדרה ינבה.
0: בולגריה, יופי של ביצוע.
1: בולגריה אתמול זכתה באירוויזיון, ניתן לה שפו, הנה הכדור למרכז, עובר את הוואד. קרן לממסה מחקירת גת, כדור רוחב חכם מאוד של נועה סלימוג'יץ'. ראית את מולת האירוויזיון?
0: העמדה שלי לא אפשרה לי אחרת, אני רציתי לישון, תאמין לי. אבל היא באטרף על האירוויזיון.
1: היא לא צפית בשירים, למעט מישל.
0: אז אני צפיתי בכולם, והיינו הכי טובים. נועם בטן היה הכי טוב, והיא גם יותר מהזוכים, מהבולגרים. אבל...
1: ושוב הקהל עשה בית ספר לשופטים.
0: אני גם ראיתי את החצי גמר ואת הגמר, וראית שבתן הרים את עצמו בגמר, וזה היה היופי לראות, שהוא הוציא מעצמו את המקסימום של המקסימום, ביצוע האדיר שלו.
1: אבל שאין הערכה באירוויזיון, אולי היינו מנצחים. הנה המאבק שם על הכדור, פחות משתי דקות לסיום תוספת הזמן. אם איכשהו כישרונות חדרה מגיעה פה למצב, וראינו כבר שהיא מסוגלת לייצר לעצמה מצבים, גם אם הם מעטים, דברים יכולים להתפתח. הנה כישרונות חדרה, הן רוצות שער שוויון ולכפות הערכה על מחזיקת גביע המדינה, ממסמך קריית גת, שמובילה כאן 3-2. דקה וחצי לסיום התוספת. עווד, ברונה, שולחת כדור עומק טוב. סלי מוג'יץ' היא הנווטת של אייל שדה שעושה כאן את הדריבל החשבונה של אטינגה. הנה סלי מוג'יץ', סלי מוג'יץ', ודני אלנה נבלמת, שוב מריאן עווד, סלי מוג'יץ' עם הסיבוב לידיים של פורטון רובי. אחלה מחצית שנייה קיבלנו.
0: יופי של מחצית שנייה, בקצב הרבה יותר טוב מהמחצית הראשונה, יותר הזדמנויות, יותר שערים. ויש לנו פה מתח, חדרה צריכה מבחינתה איכשהו למצוא את הכוחות ולנסות לעשות את השוויון, אבל כרגע קריאת גת לא מסתגרת, דווקא מחפשת את הרביעי, ואת זה אני אוהב מאוד.
1: פרשס מרפי
0: עברה לצד ימין?
1: כן,
0: זה מפתיע, היא הרגישה נהדר בשמאל.
1: נתנה פה את אחד הבישולים היפים במשחק הזה.
0: שני בישולים.
1: שניים. עווד, עווד למרכז, היא נבלמת. השניות האחרונות, עוד מעט, ממסמך קריית גת, תהיה מחזיקת גביע המדינה לנשים בפעם השלישית ברציפות והשישית מאז הזכייה הראשונה שלה ב-2016. קרן, תוספת הזמן הסתיימה. האם ספיר ברמן תאפשר לבצע כאן את כדור הקרן? עווד, סלים הוג'יץ' אחת המצטיינות הערב בגמר.
0: הרגישה יותר טוב בכנף סלים הוג'יץ'. ראית שיש לה יותר שטחים להביא את הטכניקה שלי לידי ביטוי באמצע, היה לה צפוף מדי. אני חושב שזו הייתה פעולה טובה של אייל שדה, לשים אותה בכנף ימין מחצית שנייה.
1: אחד הגמרים הפוריים בשנים האחרונות.
0: אנחנו ביחד מלומן, זה תמיד פורה, תמיד פורה.
1: שמע, באמת יופי של משחק במחצית השנייה, וזה הכל, ממסמך קריית גנץ, מנצחת 3-2 את כישרונות חדרה, וזוכה בגביע המדינה, בפעם השלישית ברציפות, בפעם השישית בהיסטוריה, וזו נחמה מתוקה על אובדן האליפות העונה.
0: היה חשוב לקריית גנץ לשמור תואר אחד, והיא עשה את זה בגביע, אייל שדה אמר במסיבת עיתונאים לפני המשחק, הגביע זה התואר הכי מתוק, אתה מאחש אותו, אתה מרים את הגביע ואתה מרגיש, וזה בדיוק מה שהוא רצה. אני לא יודע אם זה המשחק האחרון שלו, אבל בסופו של דבר גם היה חשוב לו להשאיר את הגביע, כמו שאמרת, שחייה שלישית ברציפות, זה דבר אדיר, אבל אני רוצה באותה נשימה לתת מחמאות אדירות לכישרונות חדרה, למאמן כנפו, שנתנו פה יופי של פייט, הצליחו להשוות את התוצאה, אחרי זה גם לתת את השני ולצמק ל-3-2, אבל בסופו של דבר האיכות הכריע, העומק בספסל וקריאת גנץ מחזיקת גביע המדינה.
1: וראינו את בנק נפו, המאמנת מנחמת את השחקניות שלה, הצעירות במיוחד, אחרי שהן קבעו כאן שוויון דרמטי בדקה 75, והצליחו לצמק בדקה הראשונה בתוספת הזמן. אבל הקבוצה הטובה יותר, ממסמך קריית גנץ, ידע להביא את הניסיון שלה, את הדניאל לנה שלה, את מריה נוואד, את נועה סלים הוג'יץ' בדרך הניצחון 3-2, ואת פרשס מרפי כמובן.
0: כמה לחץ ירד מהשחקניות האלה, אתה רואה את השמחה שלהם, אתה רואה את השמחה של אייל שדה, הם חששו מאוד לאבד את, גם את תואר הגביע אחרי שהם איבדו את האליפות. אפשר לראות את בן ישראל, תראה את התמונה הזאת.
1: מה היה בן ישראל?
0: שחקנית הנבחרת ישראל, אחד הכישרונות הגדולות שיש לנו בכדורגל, שנפצעה פציעה קשה. קודם כל נאחל לה החלמה מהירה, אבל החברות שלה עשו את זה, והם יניפו עוד מעט את הגביע בפעם השלישית ברציפות.
1: הנה אייל שדה, מאמן, מחזיקת גביע המדינה, ממסמך קריית גת.
2: אייל, כמה חשוב זה היה לכם אחרי העונה הזו?
3: היה חשוב מאוד. אני חושב שמגיע שפוע ענק לשחקניות האלה שפשוט נפלו על הדשא. אני חושב שמי שראה היום כדורגל נשים, ראה כדורגל נשים במטבו, גמר גביע טיפוסים שערים. ואני מקווה מאוד שעוד פעם, הגביע מאוד היה חשוב לנו לאחר עיבוד האליפות, טיפה זה ימציק לנו את הגלולה.
2: רק טיפה?
3: עוד טיפה.
2: תגיד, ומה קורה איתך בעונה הבאה פה בקריית גת?
3: בואו נגיד את זה ככה. אני חושב שאחרי 6 שנים, הגיע הזמן, באמת לקחת פסק זמן, לחפש אתגר אחר, מטרות אחרות, אנרגיות חדשות. הקבוצה הזאת הייתה לי היום, עד היום בית. המועדון הזה קידם אותי למקומות ש... אני חושב שאף קבוצה, אף מועדון לא עשה ב5 שנים האחרונות, אם זה אליפויות, אם זה דאבלים, אם זה טראבלים. נשאר לי להודות עוד פעם למועדון הזה שהביא אותי עד היום, שהביא אותי למעמדים האלה. כמובן זה ביחד עם כל הצוות שהיה לי, אם זה רונן אלקוב, אם זה אבנר מסיקה, אם זה גילי מסיקה, יוסי קקון, עדן אלדבח, פאבל הפיזיותרפיסט, משה סבא גם נהל מקצועי שהוא המוח של הכדורגל. ננוח, יש לנו לסיים את העונה הזאת בטעם טוב, עוד 2 משחקי ליגה. בהזדמנות הזאת אני באמת גם רוצה להגיד לקטמון, מברוק על האליפות. מגיע שפו ענק שם לכל השחקניות, הצוות המקצועי, וזהו, ננוח.
2: רגע, והאתגר שלך בכדורגל נשים?
3: יכול להיות גם כדורגל נשים, יכול להיות גם כדורגל גברים. נשב, איפה שתבוא הצעה, נשקול בחיוב ונתקדם.
2: עוד מילה אחת לבנות?
3: מגיע להם שפו ענק, הם באו כל כך מחויבות, הם היו איזה שבוע בדאון על אובדן האליפות, הם באו היום כל כך מחויבות, את צריכה לראות את החדר הלבשה, פשוט מטורף. היו מצריפות אחת השנייה, אני חושב שמגיע להם ומגיע להם בגדול.
2: תודה רבה, בהצלחה.
3: תודה רבה לכם.
1: אייל שדה מודיע אחרי הזכייה בגביע המדינה על סיום דרכו בממסמך קריית גת, עושה את זה בקלאס, אחרי שהוא זוכה בגביע, ואיך הוא אמר, זה אפילו, זה ממית בטיפה. את הטעם המריר של אובדן האליפות.
0: עכשיו אנחנו רואים את התקציר, אז השער הראשון, שים לב לכדור העומק, ועכשיו אנחנו רואים את קבררה, זה היה שוויון, של קריאת...
1: אחרי שער היתרון של דני אלנה בדקה 22.
0: קבררה, אחרי מאמץ רב של חדרה במחצית השנייה, מקבלת את הכדור, דיברנו על התנועות שלה מקו שני, והיא באה בצורה נכונה, ומשווה את התוצאה, ונתנה פה הרבה תקוות לכישרונות חדרה, אבל אז מרפי הגיע עם הכוח הפריצה האדיר מרגל שמאל. שים לב להגבה הנהדרת, ושיש לך את דני אלנה, גם עם הראש היא קטלנית, נגיחה כל כך נכונה ומדויקת. 2-1, 4 דקות בדיעה.
1: אחרי שער השוויון.
0: מהשער השוויון של הררה, דני אלנה עושה את ה-2-1, ופה זה לא ריפליי.
1: זה לא, זה עוד מבט על ההקפאה הנהדרת, איזה משחק ראש ואיזה מיקום של דני אלנה. עברו 2 דקות, ואז הגיעה תורה של מריאנה וואד המחליפה לקבוע 3-1 למ"ס קריית גת.
0: שוב בישול של מרפי שעשתה פה דקות אדירות מכנף שמאל עם המהירות והטכניקה שלה והכוח של קריית גת, זה העומק בספסל, ושנכנסת שחקנית כמו הוואד שיודעת לבצע בעיטה כזאת לרחוק כל כך מדויקת. 3-1 לקריית גת, פה בעצם נחרץ גורל המשחק. נכון שעוד מעט נראה את השער השני של חדרה, אבל השער הזה עשה בעצם, מביא את הגביע לקריית גת. תראה את השמחה של השחקניות, בבליץ אדיר הן מצליחות להשיג את ה-3-1, ואז
1: ינבה אומנם צדקה בדקה הראשונה של תוספת הזמן,
0: שבצוע מלוטש ומדויק שלה, אבל זה רק מצמצם את התוצאה ל-3-2. קריאת גת הולכת להניף את הגביע בפעם השלישית ברציפות, שפו.
1: ובפעם החמישית בשש עונות, שזה חתיכת הישג למועדון הזה עם 6 זכיות לאורך השנים.
0: כמה זה היה חשוב ליד שדה שקרן שלנו הוציא ממנו סקופ שהוא בעצם לא ממשיך בשנה הבאה. זו החלטה שלו, אני מעריך, לא של המועדון שכנראה רוצה שהוא ימשיך. אז זה היה חשוב לו מאוד לסיים את המסע האדיר הזה שהוא עשה בקריאת גת עם תואר, ואין מתוק יותר מגביע המדינה.
1: חוזרים לקרן שלמה.
2: נועה, את הגעת במיוחד מגרמניה מהעונה הקודמת כדי לקחת פה אליפות עם קריית גת וגביע. הצלחתם לקחת את הגביע, תחושות?
4: חד משמעית שמחה. כן, רק את האליפות, ואני חושבת שהיינו קבוצה מספיק טובה גם לקחת אליפות. אבל זה הספורט ודברים קורים בדרך. אני מאוד שמחה שיצא לנו ככה לקנח את הסוף עונה בגביע. חושבת שמגיע לנו ואני סופר גאה בקבוצה שלי.
2: איך היה לשחק בקריית גת פה בישראל?
4: את האמת שחשבתי שיהיה פחות טוב, והופתעתי. חדר הלבשה מדהים. ואני סופר גאה להיות חלק וגם להיות מהליגה הזאתי. בסוף המטרה שלי זה כן לצאת כדי להגשים חלומות, אבל חד משמעית אני שמחה.
2: בעונה הבאה לא נראה אותך בישראל?
4: מה?
2: בעונה הבאה לא נראה אותך בישראל?
4: המטרה שלו, אם תראו אותי אז זה גם רק להיות קצת, אבל המטרה זה להיות ולפה אני אחזור, בסוף אני אחזור.
2: תודה רבה, בהצלחה.
4: תודה רבה.
1: נועה סלימוג'י שזוכה היום בגביע המדינה עם מ"ס קריית גת, ונאחל לה שתחזור לאירופה ושתצליח באירופה.
0: זה חשוב לכדורגל הנשים, כמה שיותר רגיוניות, כמו בגברים. אנחנו יודעים כמה זה משפר את הכדורגל ואת הנבחרות. היא חזרה, אבל היא אומרת שזו תחנה בדרך לחזור שוב, אז נאחל לה בהצלחה.
1: עוד מעט טקס הענקת גביע המדינה כאן באצטדיון מרים בנתניה. למ"ם סמך קריית גת, שעושה זאת בפעם השישית והשלישית ברציפות. יש משהו מתוק בגביע. אתה יודע, אתה מגיע למשחק אחד על תואר.
0: זה מוחשי, זה כאן ועכשיו, זה שמחה אחרת, הרבה יותר מתוקה ועוצמתית בעיניי. אליפות זה נבנה, זה שמחה של זמן רב שאתה עובד קשה במהלך כל העונה, יש משהו קסום בגביע, וזה שמחה הרבה יותר עוצמתית לדעתי, ממה שאני חשתי גם כאוהד וגם כשחקן.
5: משינו זו ארץ, מנהלת אגף בכיר לספורט נשים במשרד התרבות והספורט, הגברת אורית שרביט, קלית אתנה, אופריית לי, בבקשה, אין הבמה.
1: מיכל הרצוג, רעיית נשיא המדינה, יצחק הרצוג עם שינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל,

0: הנכבד, גבירותיי ורבותיי. חוונה, כבוד נמצא יושב ראש איגוד השופטים, מר גיורא אדבר.
1: גיורא אדבר, יושב ראש איגוד השופטים.
0: לתת המון המון וחיות.
1: גם הוא...
0: לצוות השיפוט, שופטת הראשית,
1: על הבימה.
0: עוזרות השופטת.
1: המדליות לצוות השופטות בראשותה של ספיר ברמן עם... דוניה זידן, נופר סקורקה ושדה דהם של השופטת הרביעית. אני חושב שספיר ברמן פספסה היום פנדל אחד, אבל זה כבר שייך לעבר.

0: גבירותיי ורבותיי, הרבה מחיאות כפיים לסגנית מחזיקת גביע המדינה לשנת 2025.
1: מכבי כישרונות חדרה מפסידה בגמר 3-2 למפסד קריית גת. היא זכתה בגביע ב-2015 אחרי ניצחון על אסו תל אביב בהערכה 1-0 משער של שירלי אוחנה האגדית. מי אמר שאוחנה זה רק בגברים?
2: אוחנה זה לאט בכדורגל, לא משנה מין השחקן, לא משנה גיל השחקן. אני יכול להגיד לך שגם במחלקות הנוער יש הרבה אוחנה מאוד מוצלחים, שאחד מהם זה בהפועל באר שבע שווה לסיבה.
1: ומאז מכבי כישרונות חדרה חזרה לגמר ב-2017 והפסידה לאסא תל אביב, הפסידה לה גם ב-2019, חזרה הפעם לגמר הגביע ומפסידה הערב למסמך קריית גת.

0: הרבה מחיאות כפיים לסגלית מחזיקת הגביע, מכבי כישרונות חדרה.
1: עוד מעט שחקניות ממסנח קריית גת התרגשו שוב, אבל המחזור הזה, מחזור 25-26 שאיבד את האליפות להפועל קטמון, יוכל להתגאות בגביע שלישי ברציפות ושישי למועדון הכל כך חשוב הזה.
0: שלישי ברציפות, קבלו את מחזיקת גביע המדינה לשנת 2025-2026, מועדון ספורט קריית גת.
1: סנדרה פרירה, הקפטנית, עוד מעט תעלה כאן בכדי לקבל את הגביע. אבל קודם כל, מדליות. יחד עם מצלמת גו פרו, מה אתה אומר על הסטיין? מי זאת איתפל קיסי?
2: קיסי, הבלמית הנהדרת שעושה עונה אדירה מבחינתה. מוקעת יתת גם בהרכב נבחרת ישראל. היא אמונה על התמונות המרגשות ועל החגיגה שהולכת להיות לנו עוד מעט בענפת הגביע.
1: מריה נוואד, איך בוחנת שם את המדליה אחרי שהיא למעשה כבשה את שער הניצחון.
2: נכון. אני מזהה כבר את תותחי הקונפטי. שלושה מוקדים. שים לב, מאחורי הבמה.
1: רציתי להשתמש בהגדרות בעולמות אחרים, אבל יש פה סוללות קונפטי מאחור. כאן נשלח חיבוק ואהבה לכל תושבי הצפון. נאחל להם שהמלחמה בצפון תסתיים.
2: אמן.
1: ושיבואו עליהם ימים רגועים וטובים, ושהמדינה הזאת תחזור לשפיות בהקדם. ושסוף סוף נמגר את האויבים הרעים שלנו.

0: dele de novo. דאפל קיסי, מריאן עוואד.
1: אתה רואה כבר שזה הדור החדש, הרבה שחקניות צעירות, הכל בלייב, הכל הרשתות החברתיות. גם זה משתנה לנו, איזה כיף לראות.
0: איפה מעיין בן ישראל הפצועה?
1: אפשר לראות אותה פה, כן? עכשיו היא מסתובבת עם הגב אלינו, עם המכנס המסובד.
0: כן, הנה, עם מעיין בן ישראל המוכשרת. שבר ברגל.
1: אחל ההחלמה מהירה, זו פציעה לא פשוטה. שחקנית כל כך כישרונית, שעוד ראינו אותה בקמפיין האחרון של הנבחרת, בניצחונות ללוקסמבורג. אחר כך היא נפצעה.
0: כל המועדון על הבמה. עם אייל שדה המאמן.
1: בקריאת גת חוזרת לקדמת הכדורגל. דיברת על הבוגרים שעולים לליגה לאומית אחרי הרבה זמן. כמובן שבנשים הם אימפריה לכל דבר עם כל כך הרבה תארים.
2: אני מזמין את רעיית נשיא מדינת ישראל, גברת מיכל הרצוג, יחד עם יושב ראש ההתאחדות לכדורגל.
0: מיכל הרצוג, רעיית נשיא המדינה, תעניק את הגביע.
2: תעניק את גביע המדינה לקפטנית מועדון ספורט קריית גת. סנדרה פררה.
0: סנדרה הוותיקה,
2: נמשך על הקו את דניאל אלנה
0: המנהיגה,
2: וירותיי ורבותיי,
0: שחקנית החיזוק מברזיל, עושה זאת שוב עם אמסנך קריית גת.
2: גביע שישי למועדון ספורט
0: קריית גת, הפעם השישית,
2: תואר שלישי ברציפות.
0: אמסנך קריית גת תניף את גביע המדינה. זהו, החליטו שזה יהיה על הבמה.
2: קהל נכבד, מחזיקת גביע
0: המדינה
2: לנשים 2023.
0: בסמך קריית גת מחזיקה גביע המדינה לשנת 2026 בפעם השלישית ברציפות ובפעם החמישית והשישית בהיסטוריה של המועדון הזה. רגע מאושר כאן באצטדיון מרים. הלכה אליפות, אבל באה גביע.
1: ואין כמו הגביע, תראה את הענפה, את השמחה ואת השילוב הזה בין קונפטי לזיקוקים. עשו לנו פה משהו שלא צפינו, מלובני.
0: כן, הופעה אש, הופעה נעבות.
1: זה אחרי הקונפטי האדיר שראינו בצבעי המדינה, כחול לבן. אבל השמחה שיש בגביע, במפעל הקסום הזה, וכמה זה היה חשוב לקריאת גת לסיים את העונה הזאת עם תואר.
0: כן, נותרו להם עוד שני מחזורים עד לסיום העונה כולה, אבל את הגביע הזה אף אחד כבר לא ייקח לממסנך קריית גת, שמנצחת כאן 3-2 את כישרונות חדרה וזוכה בגביע המדינה לנשים. זמן לסיים את השידור הזה בשם כל הצוות כאן ובהרצליה. קרן שלמה, תום בנד, אורן מלובני, מאחלים לכם המשך צפייה מהנה, שיהיו בשורות טובות, ברכות לממסנך קריית גת. עם ישראל חי, להתראות.
2: ברכות למועדון, למועדון ספורט קריית גת. קהל נכבד, תודה רבה שהגעתם לאצטדיון מרים בנתניה. ולכל הנסיעה בטוחה הביתה.
3: אתם מצטרפים לשידור הישיר.
4: הופתענו לראות באמת זרים שמגיעים לכאן, אבל זה קרדט.
5: שחקן שחי מה...
4: הנה, סורקין עם עוד שתיים קלות, אנחנו גם מצרפים אלינו את צופי חמש ספורט, שזכו לראות את הנקודות הללו של רומן סורקין, שחוזר מהשביתה, יש לו כבר 4 נקודות. הקבוצה שלו, מכבי תל אביב, ביתרון 7 על הגליל.
5: בסדר להניח שעוד איזה דקה, מקסימום, לא יודע, מקסימום דקה ו-20. יעברו כבר לאישית.
4: שניידרמן, זריקה קשה, כדור חוזר.
5: זה לא זריקה קשה, זה זריקה רעה. הוא לא צריך לזרוק את הזריקות האלה.
4: לנג'ווה נשאר על הפרקד, מכבי תל אביב רצה עם 5 שחקנים. קלאק מנסה לנצל את היתרון, נותן את זה לסורקין, די ברטלומיאו, מבט מצוין ל3. מחדיא.
5: אבל גם, שלושת הכדורים האחרונים של מכבי תל אביב הולכים פנימה לסורקין, בין אם הוא מסיים בפנים, או כמו הדוגמה הזאת האחרונה, מוסר לדי ברטלומיאו לזריקה פנויה.
4: אדם מול סורקין, הולך שמאלה, שוב מנסה פה, מכריח זריקה, אבל אדם הפעם קולע, נקודות ראשונות לרז אדם. נוריד את הפיגור, האדום ל5. שחר אמיר כבר מתכונן להיכנס לאילוף שני בגליל. עכשיו יש עבירה של שניידרמן על קלארק. שניידרמן יהיה גם זה שירד לספסל, כאמור שחר אמיר.

0: ניר, אופציה חקלייה הטובה ביותר של הגליל העליון, עולה מהספסל, חילופים גם במכבי תל אביב, קלארק וסוקין יורדים, איפה לונדברג ומרסיו סנטוס חוזרים, סנטוס שלא היה בסגל מול העמק, חוזר אל הפרקט.
1: כמו שאמרת, שחר עמיר בתקופה מצוינת, שחר עמיר זה קלייה, היה כך גם בקבוצות הקודמות שלו, לפעמים קצת פזיז בכל מה שקשור לעבירות, צריך להישמר.
0: טיברטולומיאו, נחתי גם את הזריקה הזו משלוש, הוא על 0-3 מחוץ הקשת ג'ון די. אדם. קבל עוד חסימה מאילן ג'יוויין, פוגש עכשיו את סנטוס בחילוף, שוב אדם מחצי מרחק, מחתי, כדור חוזר יהיה של טיברטולומיאו. אחד מול ארבעה, נצח, מחכה להצטרפות, הנה סנטוס. טיברטולומיאו משחק את הפיק אנד רול עם סנטוס, סנטוס על די-ג'יי קנדי, קנדי דוחף אותו, סנטוס יורד מתחתיו, עושה שתיים יחוד וגם שוחק את עבירה.
1: הוא מתחיל מהסבלנות של טיברטולומיאו, קודם כל הוא דוחף את הכדור מהר בהתקפה המתפרצת, וראה שהוא לבד, אז הוא פותח את המשחק ונותן לסנטוס לחפור, כשאין עזרה, סנטוס מסיים את זה יפה.
0: זה משלים מהלך של שלוש, מכבי תל אביב ביתרון 8-14-6. הלחץ על כל המגרש, שחר עמיר רוצה לשבור אותו, ריילן על הגב שלו, עמיר נותן כדור יפה לקנדי. ולאור כל הקריירה של עמיר אנחנו מחפשים את העוד משהו מעבר לכלייה, ויש לו מסירה.
1: בדיוק, אז השאלה באיזה תפקיד הוא, מה הוא? הוא לא פוינט גארד, הוא לא גארד. אני הייתי אומר לך שהוא יותר 3&D כזה, אבל הוא נמוך.
0: נכון.
1: אבל זה מה שיש.
0: בסוף ייכנס לטיברטולומיאו.
1: נכנס לו 200 שנה, אז ייכנס לו עכשיו.
0: שלשה ראשונה של הקפטן של מכבי תל אביב, מארבעה ניסיונות, הוא עולה ל5 נקודות.
1: אל תדאג, הוא יורד לנוח עכשיו, חכו שהוא יקלע.
0: אדם. קרדף ממתין בפינה, מקבל את זה מול ג'יילן הורד. קרדף מנסה ללכת אליו, עם 6 שניות ראשון הזריקות. קרדף חופר פנימה, וקרדף הצליח להוציא עבירה מג'יילן הורד, וגם הוא יישלח לקוונצ'י.
1: ראית את קרדף, אגב, גם במשחק הראשון שלו, שהוא הגיע לליגה שלנו, התקשה בכל מה שקשור לזריקה מבחוץ, יותר שחקן של מתפרצות ואדירות לטבעת.
2: השחקן המצטיין של המשחק, היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות טובות. נאוטיקה, inspired by the sea.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
4: אם יש לך רכב ראשון,
5: מברגה, לך על האנטר.
2: האנטר. המגרש הביתי.
0: 2-2 לקרדט שמוריד את הפיגור של הגליל ל7. על המגרש עכשיו גם זאק הנקינס וגם אורן סער וסנטוס. מחטיא את השלשה, רז אדם ראשון לכדור החוזר. אז בהדרו של תמיר בלט, אורן סער הוא בעצם הגארד הישראלי המחליף.
1: נכון. אבל שניהם, גם אורן סער וגם טיברטולומיאו, הם יותר גארדים סקוררים ומייצרים ל... טיברטולומיאו פחות, אבל אורן סער יודע ויכול לייצר לעצמו, לונדברג ייצר לאחרים.
0: זה הרכב יחסית קטן גם. רן שקט לחובתו של מרסיו סנטוס. אדם, מי נשאר חופשי לגמרי?
1: צריך להשתחרר באורן סער.
0: אין עכשיו מכבי תל אביב נרדמת שם.
1: תראה, החמישייה הזאת של גליל היא הרבה יותר, היא נראית הרבה יותר טוב ממה שהתחילת המשרד של תרמי לפחות.
0: טיברטולומיאו, עוד מבט ל3, הפעם הולך הצידה, אבל עוד כדור חוזר בהתקפה, הפעם של אורן סער. סנטוס נועל את אדם ומניח 2-3.
1: עכשיו גם הסל הזה זה אחרי ריבאונד התקפה. עכשיו מה קורה אחרי ריבאונד התקפה? כמו בעניין השלשות. ההגנה לא מסודרת, וראית מי היה עם סנטוס ומצאו אותו יפה.
0: 2 דקות ברבע לסיום הרבע הראשון, כדור נהדר של אדם לג'וש הולי, שמי ששכח מדובר באתלט גדול מאוד, גם בתקופתו בהרצליה ראינו את זה.
1: גם ביובל הוא קפץ.
0: כן, הוא עשה מתח על הסל ונתקל בשעון ה-24. אדם כבר עם 3 אסיסטים במשחק הזה, קבוצה שלו עדיין בפיגור 5. אורן סער עם הפלוטר, אורן סער עם הנקודות הראשון.
1: יפה מאוד. ושחר אביר שווה יותר בהגנת אחד על אחד.
0: אדם, שוב עם הולי, הנקינס קופץ, הנה שחר אמיר מתפנה.

0: יש לה שעה ראשונה וקולע, הוא פשוט בכושר מפלצתי.
1: מזכיר בזריקה שלו וגם ברגליים החזקות את העוזר מאמן של הגליל.
0: ראינו את אבישי זורק לפני המשחק.
1: הם קולעים עם הרגליים.
0: הנה עוד אחד שקולע.
1: הוא קולע מהידיים.
0: טיפו טולומיאו עם שתי שלשות.
1: יש לה שומר אזורית. אגב, גם הזריקה הקודמת שלו, שקרדף ככה טיפה נרדם, הייתה זריקה טובה.
0: מתי טיפו טולומיאו זרק פעם האחרונה שש שלשות ברבע?
1: מתי שהוא עלה בחמישייה.
0: צריך
1: ללכת
0: שחר אמיר מול סנטיוס, אורן סער מגיע לעזור, הוא משאיר את אדם חופשי ואדם מחתיק, כדור חוזר אצל קרדט, הביא הרבה אנרגיות מהשאלה מהספסל. עכשיו יש עבירה של די ברטולומיאו, שלישית קבוצתית של גליל עליון, די ברטולומיאו יורד אל הספסל. לפני הזריקה הזו גו, בששת המשחקים האחרונים, 23 מ-34 מ-3 לשחר אמיר. תקשיב למספר הזה. די ברטולומיאו, הוא עם 2 מ-6, יורד לספסל.
1: 23 מ-20 ו...
0: מ-34.
1: אה, מ-34.
0: זה עדיין טוב. זה עדיין טוב. אמיר. קבל עוד חסימה מהולי. נותן את זה לקנדי, שנוגע בכדור, וטועה. הוא יעבור להיות של מכבי תל אביב. סער ללונדברג, לונדברג צעד אחד לשלשה פנויה, ולונדברג גם הוא בכושר קיים מצוין, נראה אותו כבר בזריקה הראשונה שלו, צעד השני שחר אמיר ממהר, שחר אמיר עם הלוח, זה קצר,
1: וגם זריקה לא טובה.
0: קרדף מנסה, ג'ימי קלארק מגיע, עכשיו מכבי תל אביב רצה דרך כלל, סער בפינה, מוותר, מסתובב, זורק בכל מקרה, וגם קולע.
1: וזה עוד שהוא טיפה חסר ביטחון.
0: היתרון של מכבי תל אביב פתאום קופץ ל-12, כדור אחד לגליל עליון, למכבי תל אביב יש עבירה לתת, ואורן סער נותן אותה הרחק מהכדור על שחר אמיר. חשב, קלה. ריימן נכנס למהלך ההגנתי האחרון, ועוד מהלך של אורן סער, וכיף לראות אותו משחק בדקות כשהמשחק עוד חי. שש שניות ושבע עשיריות, שחר אמיר לטוני דאגלס מול לונדברג, דאגלס על ריימן, סוף שעון, נותן את זה להולי שמסתובב, זורק את הכול על הבאזר. ברוכים השבים לישראל, ג'וש הולי, 29, מכבי תל אביב, 19, גליל עליון, אחרי 10 דקות, שכדור שחק.
1: חגיגת נקודות פה ביד אליהו, מכבי תל אביב עם כמעט 30 נקודות.
2: אנחנו רוצים להיות עכשיו עם משחק חדש.
3: ספורט, עלו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: להשקיע במשרד ביהוד מונוסון זה ביזנס.
5: ישראל?
6: היום אתה משקיע במשרד שבהמשך יהפוך לדירה. בריטניה ישראל.
7: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
8: חכמה מאוד.
9: רוכשי משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
10: ליגת ווינר?
11: יש.
10: טופס ווינר?
11: יש.
12: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
13: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
14: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
10: ליגת ווינר?
11: יש.
10: טופס ווינר?
11: יש.
12: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
15: ביחד בשבילך מבית ההסתדרות. מועדון הצרכנות החברתי הגדול והמשתלם בישראל.
16: לא מזהה את הכדור? כנראה שאתה צריך רופא עיניים. מדיקה, מצוינות בבריאות.
17: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
18: טוב, השביתה אמנם הסתיימה, אבל היו כל מיני אירועים מוזרים והזויים בכדורסל. פה במנורה, אחד כזה היה אתמול. כמה זה לא מוסיף לספורט, לא לכדורסל, לא לספורט הישראל.
19: הייתי חלק ממשחק בגלבוע שהיה מביך ולא אמור לקרות, גם אתמול זה היה חייב להודות שזה קצת התכווצתי יותר אפילו אתמול, לא יודע, משהו אתמול היה ציני ושפת גוף שאני פחות התחברתי אליו, אני חושב שיש משהו יותר מדי שמוסיף כבוד וצריך להיות מחויכים בעניין הזה, אבל זה כל אחד יעשה את החשבון נפש שלו, אבל אני חושב שבסך הכל שני המשחקים מביך ומיותר, ואני שמח שנגמר.
20: לא כיף. אני חושב שנאמר כבר הכל,
5: אנחנו מתרכזים לכדורסל, אני שמח שאנחנו חוזרים לשחק.

0: באמת מקווה שדברים כאלה לא יחזרו, וגם אם יש דברים שצריך לפתור, ואין כמוני שאוהב את הכדורסל הישראלי ואת הכדורסלן הישראלי, אבל בעיקר הדרך הייתה פחות טובה, אני מקווה שדברים כאלה לא יחזרו, וטוב שאנחנו מתרכזים בכדורסל.
1: אכן, מתרכזים בכדורסל, רבע שני יוצא לדרך כאן באחד מנוער המבטחים, רותם פלדברג, אנחנו איתך.
2: עניין אבשלום אומר לשחקנים, אנחנו פשוט לא במשחק, לא משחקים כדורסל. 29 נקודות שאנחנו סופגים ב-10 דקות, זה too much, חייבים לעלות הילוך גם בהגנה, גם באגרסיביות. בואו נהיה הרבה יותר מפוקסים, בואו נתקדם קדימה ונשחק את המשחק בצורה הרבה יותר מהירה, גם בהגנה וגם בהתקפה שלנו.
1: תודה רבה רותם, בינתיים שחר עמי מחתים מצד אחד, אורן סער מחתים בצד השני, וגליל עליון רצה דרך שניידרמן עם דאגלס. גם הולי, קרדט ואמיר משלימים את החמישייה. הולי חושב, איפה דאגלס, אבל יש שם חטיפה של ג'ימי קלארק, ולונברג יסיים את זה עם אשטה. תל אביב פתח את הרבע הזה עם לונברג קלארק, סער, סנטוס והנקינס, והיא ביתרון 12, וצריך להיזהר, ג'ימי קלארק חוטף מאחור, וג'ימי קלארק מניח גם הוא שתיים קלות.
3: בגליל שיחקו פעמיים לדעתי, אם אני לא טועה, אותו תרגיל, ובפעם הראשונה ג'ימי קלארק אמר, יכולתי לחטוף את זה אולי, אז הנה הוא הצליח בפעם השנייה.
1: מכבי תל אביב ביתרון הגדול ביותר שלה, יתרון 14. שניידרמן. אמיר מחליק שמאלה. סנטוס עם עזרה טובה, אבל שחר אמיר פעם שנייה כבר עם כדור טוב פנימה להולי.
3: יפה מאוד.
1: כל פעם ששחר אמיר מקבל את הכדור, קופצים עליו שניים. לפחות באים לעזרה. אם הוא יצליח למצוא את השחקנים החופשיים, זה נקודות קלות?
3: נכון. ברגע שיש אליך שני שחקנים, אתה ישר צריך לחשוב שמישהו פנוי, אגב, הולי. בעיבוד כדור שלו, יש לו שני עיבודים רצופים לאולי, נכון? בזמן שאנחנו רואים עוד שלושה.
1: כן, כן.
3: אולי איבד שניים רצופים, הראשון מהפוסט-אפ גם, הוא ראה שני שחקנים, רק הוא בא, במקום למסור כמו שצריך, הוא ממש צילם את המסירות.
1: ג'ימי קלארק עם 5 נקודות ו5 אסיסטים. קרדט על קו הבסיס, פוגש את העזרה של סער, שוב מנסים להכניס כדור פנימה. דאגלס אוסף אותו, ודאגלס עם הנקודות הראשונות שלו, דאגלס קשישה. כבר מעל גיל 40, טוני דאגלס.
3: כן בוגר בליגה?
1: כן בוגר בליגה. מוריד את הפיגור של גליל עליון ל-13. רואה סער. הולך לסנטוס, שנגיע מאחור של דאגלס. חילוף כפול בגליל עליון, רז אדם ולנג'י ויין החליפו את הולי וקרדט. זה אומר עכשיו הרכב מאוד קטן של גליל עליון, ששחר אמיר אתה שמת אותו ב3, הוא עובר לעמדה מספר 4 עכשיו, בסדר? מזכיר יעל מלמד, הקפטן פצוע בעמדה מספר 4, זה חיסרון משמעותי מבחינת גליל עליון, אבל לפחות בפוזיישן ההגנתי הראשון יש איבוד כדור של ג'ימי קלארק.
3: מול חמישייה כזאת נמוכה לא צריך שום פיקרול, צריך פוסט-אפ של סנטוס והנקינס וזהו.
1: לנג'י ויין. אדם מגיע לאנדו. סין ישחרר את אמיר לקליעה. הוא הולך לסל, קל בסנטוס. מסתובב, מניח שתיים, נפות שחר אמיר.
3: כמה
1: ביטחון. הביטחון נוזל ממנו. יש לו 7 נקודות. כבר בפתיחה. גליל עליון מורידה ל-11. המשיכה באזורית של הגליל. קלארק נותן את זה להנקינס. על אדם, מגיע לאנג'י ויין לעזור, וזה מספיק כדי לעזור את זאג הנקינס. הוא 3 דקות בתוך הרבע השני, רז אדם עם החדירה. יש שם עבירה ששווה... שווה שתי זריקות?
3: כן.
1: שווה שתי זריקות.
3: מהלך יפה של רז אדם, גם פה זה המהלך האחרון, תסתכל, הוא עוצר.
1: צועד.
3: צועד. ומגלגל יפה. מכבי תל אביב הולכת נמוך יותר. או שלא. פסק זמן. נפענח את זה אחרי הפסק זמן.
4: תיכנסו לערוץ הספורט, אנו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: אומי דאג, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב דם אונליין.
6: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
7: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
8: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
9: ליגת ווינר?
10: יש.
9: טופס ווינר?
10: יש.
11: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות.
10: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
11: ליגת ווינר?
12: יש.
11: טופס ווינר?
12: יש.
13: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח?
14: לשלוף את הכרטיס הנכון זה מני טיים.
15: במני טיים משלמים רק בישראכרט.
16: ריינבו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם. ישראל קנדה.
1: אתם חוזרים אלינו לחל מנור המבטחים, 36 מכבי תל אביב, 25 גליל עליון. אנחנו בסך הכל, נגיד, פחות מ-24 שעות אחרי סיום השביתה, ויש עכשיו הודעה שיוצאת מטעם השחקן הישראלי. זה עכשיו נמצא.
3: ציוצים? יש ציוצים?
1: לא, זה הודעה שכל השחקנים הישראלים בעצם מעבירים אותה עכשיו דרך האינסטגרם. אני אקריא חלק ממנה. אנחנו מעריכים את תמיכת הקהל בכדורסלן הישראלי ובמקור, ובאותה נשימה מבינים גם את הדיסקוט של חלק מהודעי הכדורסל בארץ מעצם ההגעה לשביתה. ההחלטה התקבלה בלית ברירה, מתוך דאגה אמיתית ותחושת אחריות לעתידו של השחקן הישראלי, ליצירת הזדמנויות לדור הבא ולשמירה על זהות הליגה. אף פעם לא ראינו באימות כמטרה, ונעשו ניסיונות רבים מצידנו למנוע את המצב. כאב לנו לצפות במשחקי סוף השבוע האחרון, לא ככה צריכה להיראות הליגה, ולא כך צריך להיראות הכדורסל הישראלי. זה הדברים היותר מהלב, ומוסיפים פה גם על זה שהעתיד, מקווים שהמהלך יחזיר את המצב לקדמותו, תקצוב השר יונק למי שבאמת יבחר לקדם את השחקן הישראלי, ומקווים לשוב לשולחן המסע ומתן עם ראשי מנהלת הליגה בשביל הסכם ארוך טווח. כאמור, לא ארגון השחקנים, כל השחקנים הישראלים מוצאים את זה עכשיו באינסטגרם, למעט השחקנים הישראלים שפה על המגרש, כנראה. שוב, השחקן הישראלי יצטרך לעשות פה צעדים לא פשוטים.
3: מי שכתב את זה הוא לא שחקן.
1: למה?
3: כבר אני בא. הוא לא שחקן.
1: כתב יפה?
3: לא, לא
1: מה זאת אומרת?
3: יפה, לא יפה, אתה יכול להתבקר.
1: אתה אומר שמישהו...
3: מי שכתב את זה הוא לא שחקן.
1: כי זה כתוב בצורה...
3: לא, כי מי שהוציא את ההודעה, זה לא שחקן שהוציא את ההודעה.
1: תסביר, לא הבנתי את ההודעה.
3: יושב ראש ארגון השחקנים הוא לא שחקן.
1: זה לא יושב ראש ארגון השחקנים. לא, לא, זה לא מטעם ארגון השחקנים. ההודעה הזאת. אם ארגון השחקנים מוציא הודעות, יש הודעות של ארגון השחקנים. זה מטעם השחקנים.
3: זה מטעם השחקנים, זה ארגון חדש
1: השחקנים? לא, כל שחקן הוציא את זה מטעמו.
3: אז אני חוזר לי. אנחנו נדבר על זה ביום רביעי, לא?
1: כן, גם היום אני מניח שאני מדבר על זה. חמישיות חוזרת, יום רביעי, מיד אחרי חצות הספורט. אני אהיה שם, גור יהיה שם, וגם אופר שם, יהיה כאן איתן. בינתיים, גליל עליון חוזרת את המשחק, גור מורידה פה ל9.
3: בזמן שישנת.
1: בזמן שהתעסקתי בהודעות. ג'ימי קלארק, אלן ג'י ויין, איזה סל, איזה סל. כמה כוח. 7 נקודות לקלארק. אנחנו 4 דקות בתוך הרבע השני. גליל עליון על המגרש עם רז אדם, עם שניידרמן, עם אמיר, דאגלס ואלן ג'י ויין. אם דאגלס מקבל את הכדור, דאגלס מרים את השלשה. כדור חוזר יהיה של אלן ג'י ויין, שזורק אותו על די ברטולומיאו.
3: אחד השחקנים הנכבדים אומר לי זו הודעה שלנו. אז אני חוזר בי.
1: הודעה שלנו. אגב, עוד הודעה מעניינת. כמות הקהל פה. 5,847 צופים.
3: וצופות.
1: וצופות. זה לא מעט. בוא נגיד שנגד קריית אתא, לפני השביתה, היו פחות מ-3,000 צופים. אז אני לא יודע אם זה קשור, אבל מספר נאה.
3: מה?
1: שחר עמיר לשלשה?
3: שצריך לפרגן למכבי, אז מפרגנים. וזה לא קשור לצד המקצועי, זה מסביב. ולהביא כזאת כמות של קהל, זה יפה מאוד. בטח בשעה כזאת.
1: זה שוב השעה שהרבה אנשים אומרים שהיא שעה בעייתית, 9:05. אבל פה לפחות במשחק הזה יש בו מעט קהל.
3: גם לי לא, אני לא אוהב את השעה הזאת, וזה אשמתנו. הופה.
1: סורקים, כל הנקודות שלו.
3: מרים ורץ לגוח. הוא כאילו עוד גובע?
1: מי, רומן?
3: כן. מרגיש לי שהוא כאילו כל הזמן גובע. או שכולם בנויים יותר נמוכים. טוב, זה מול הרכב נמוך.
1: קנדי, יש עבירה. דיברת על ריבאונד ההתקפה. גור, 5 כדורים חוזרים בהתקפה, 8 נקודות. כבר למכבי תל אביב. וזה היתרון האבסולוטי שלה, בטח כאן. כמו שאמרת, הוא משחק עם עצמו.
3: זה שזורק, במקרה הזה הוא זורק ולא קולע, יש לו את החוש הכי טוב לדעת לאן הכדור, איפה הכדור ייפול. ראית דוגמה לזה.
1: סורקין במהלך האחרון מבצע את העבירה השנייה שלו. גליל במינוס 13. קנדי, עלה הורד, מוציא

0: את זה לשניידרמן. מדיף את החדירה, שניידרמן על ריימן. הוא מחטיא, וסורקין על הריבאונד. שניידרמן, מכיוון הוא חושש שבגלל שהקליעה שלו לא מספיק טובה, הוא מעדיף חדירות על שחקנים גדולים.
1: כן, אבל הוא פעם אחר פעם זורק זריקות לא טובות, הוא מגיע לזריקות לא טובות.
0: עוד ריבאונד, התקפה צהוב, עוד לריימן, לסורקין, אין וואן. כדורסל יפהפה, טיקי טקה של מכבי תל אביב. יופים בשתי הקבוצות, שניידרמן יורד, את אותו קרדט, ג'ימי קלארק, גם מול הספסל, איפה לונדברג, על המגרש. סורקין עם 5 נקודות רצופות, אנחנו 4-4-4 לסיום הרבע השני. ואומנם גליל הצליחה להוריד לחד ספרתי, אבל מהר מאוד, זו הטובה של דיברטולומיאו, לחץ מצוין של מכבי תל אביב עכשיו.
1: רגילים לראות את מכבי תל אביב לוחצת ככה בדאבל פיסט אחרי זריקות קליעות עונשיים. הפעם היא עשתה את זה אחרי סל והצליחה.
0: עוד? סורקין? סוף שעון, האם סורקין רואה?
1: לא
0: רואה. עדיף את דיברת על אומר?
1: לא.
0: שם רואה. גם מוכרת מדי, בכל מקרה השופטים נותנים לזה להמשיך. קנדי עוזר בקו העונשיים, מחטיא גם את זה. לונדברג להורד, ריימן. כדור זז מהר בהתקפה של מכבי תל אביב ומגיע לשלשה פנויה של ריימן.
1: איזה יופי. בית ספר להתקפת מעבר, לפיק אנד רול, לסבלנות. ראית את סורקין. בהתחלה הוא נועל בצד ימין, אחרי זה הוא עולה למעלה. אנחנו רואים את הכדור שלו שהוא מוציא החוצה בסוף המהלך. עוד לפני זה הוא נעל בצד ימין של הצבע וחיכה כי היה פיק אנד רול, הוא חיכה ועלה לגבוה לגבוה ואז מקבל את הכדור ומוציא החוצה.
0: יתרון 19 למכבי תל אביב, פסק זמן, גליל עליון.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
2: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
4: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
2: MGS9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
5: נוח זה שירות 24 שעות. גם מאוחר בלילה בטיול עם ביגי. נכון ביגי?
6: שמונה-שש, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
7: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
8: הכירו את טורק 4x4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
9: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו בכל אולמות התצוגה.
10: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה 6.
11: למה להסתפק ברכב היברידי?
12: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
13: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: חוזרים אחרי פסק הזמן, 4 דקות לסיום הרבע השני, יתרון 19 מכבי תל אביב. רותם, מה שמעת אצל גליל עליון?
14: אצלם אומרים לשחקנים, אל תהיו רכים, תרימו את הראש, המשחק עדיין לא גמור, יש עוד מחצית שלמה. שימו לב לעניין העבירות, עשינו עבירה אחת בלבד, בואו ננצל את זה כדי לבצע עצירות, לעצור את ההתקפות האלו של מכבי, וננסה אנחנו מהצד שלנו להפעיל לחץ כדי לנסות ולייצר מומנטום של כמה נקודות, לפחות עד המחצית.
1: קודם כל ראית בהתקפה הקודמת של הגליל למה
0: קרדט?
1: קרדט מפחד לזרוק.
0: ראינו את העבירה שביקש עידן אבשלום, שחר אמיר עושה אותה על הרצפה להנקינס, דיברת על אומר, ריימן.
1: אבל זה שהנקינס מגיע ראשון להתקפה ביחד עם שחר אמיר, זה בעיה של הגבוהים פורדים שלו.
0: שוב הכדור יפה ומגיע לריימן.
1: שלוש שלושות כבר.
0: שמסיים פה עוד התקפה של מכבי תל אביב.
1: כן, שלוש שלושות.
0: מעלה את הצהובים ליתרון 22, ריצת 13-0, מ-36-27.
1: גור לוי משחק הערב?
0: לא אמור.
1: לא?
0: לא. נמצא בסגל, אבל עדיין מחלים.
1: לאט לאט.
0: אדם לאמיר. עוד ניסיון שלו לשלוש. זה קצר. שחר אמיר שהגיע לכאן באחוזים טובים מאוד משלוש במשחקים האחרונים. בינתיים רק אחת מארבע.
1: אחת מארבע.
0: קרדט. וקנדי.

0: וגם הולך החוצה. המשחק הזה בורח במהירות מגליל עליון. דיברת לו מאוד. לונדבר. הנקינס. דיברת לו מאוד בפינה. שלושה פנויה. נקודות. לא מצליחה להתמודד עם הקצב של מכבי תל אביב.
1: היא נשארת באזורית, אבל זה טעות של שחר אמיר. אתה יודע, אתה לא יוצא להנקינס ככה ועוזב את די ברטולומיאו ככה לשקוע לפינה.
0: התחילה לא טוב את המשחק משלוש, היא כבר על 8-16. 50% מכבי תל אביב, 25 הפרש. אדם, עם הלוח, סוף סוף עוצר את הריצה. 16-0 הייתה הריצה של מכבי תל אביב.
1: גילה את החוליה החלשה בהגנה, וזה הנקינס.
0: לונדברג, די ברטולומיאו. חוזר ללונדברג, פנימה לסורקין, די ברטולומיאו וריימן לשלושה רביעית כבר! כדורסל, פנטסטי.
1: הכל מתחיל מרומן סורקין, הוא מחזיק את הכדור, הוא סבלני, הוא נותן להגנה להתכווץ, ואז בשתי מסירות.
0: הרעה של די ברטולומיאו על האדם.
1: ואז האדם מנסה לקבל את הנקינס בחילוף, אבל לא מצליח, מכיוון שהולי לא בדיוק חוסם. הנה רומן סורקין, תראה איך ההגנה פה זזה מצד לצד, מתכווצת, ובשתי מסירות עד הזריקה הפנויה. קליעה פנויה.
0: סורקין ודי ברטולומיאו יורדים עכשיו, סנטוס ואורן סער חוזרים. גם שניידרמן שב על הפרקט במקומו של שחר אמר.
1: שלושה אמר, אין לך שם סטטיסטיקה, אה?
0: מה אתה רוצה שיבדוק לך?
1: אז מה אתה מחזיק את המחשב פתוח?
0: לא, זה בשביל שיהיה יפה.
1: אה, כן?
0: מה אתה רוצה לבדוק? נבדוק לך?
1: לא, רציתי לראות פלוס מינוס של איזה בחורצ'יק. סורקין.
0: אז אדם, מאחת משתיים. גליליון עם 30 בלבד, מול 55 של מכבי תל אביב. לונדבר. יחי שיינרמן נסל, צריך חצי מרחק בנפילה. איפה לונדבר, נסל יפה גם כן. מכבי תל אביב עם עוד רבע התקפי חזק, אחרי 29 ברבע הראשון, יש לה 28 ברבע הזה, דקה וחצי לסיומו. שהיא גם על 65% מהשדה. גליליון עם קנדי. שוב תחת הלחץ, זה נדה לקדם. שברה של הנקינס.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
3: Just Dance, קולקציית האירועים החדשה. עכשיו בחנויות ובאתר רנואר.
4: Keep going forward. Prospects. Fake. ג'ימי קריבן חוזר, שבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה.
0: קרדטי עם אחת משתיים, מכבי תל אביב ביתרון 26, אולי... לא. נחתי את זה אורן סער, אבל על כל החטאה יש לי בונד התקפה.
1: איזה פינס, אה?
0: כן. לונדבר. וסנטוס. סנטוס מבחוץ פנימה, נותן להנקינס בתוך הצבע, זה קצר. סוף סוף ריבון הגנה בצד של הגליל אצל קרדט.
1: ריימן חיכה שם לעוד שלושה. זה היה לו איזה משחק, אופה.
0: או, קרדט, אימא לאפ, מחתי. לנג'ווי נחסם על ידי ריימן. הניסיון להניח את השתיים הללו.
1: לדעתי לריימן היה כבר איזה משחק של חמש שלושות.
0: איפה לונגבר, עוד שלושה של מכבי תל אביב.
1: אפרופו שלושות.
0: היא על 60 נקודות במחצית הראשונה.
1: יש לה עוד התקפה.
0: מול 31 בלבד של הגליל, 6-8 ברבע הזה מחוץ לקשת. כדור אחד, כדור אחרון, כדור אדום, גלילי.
1: 12 שלשות היו לה בגלבוע, נכון?
0: במחצית, יפה. כמו נס ציונה.
1: כמו נס ציונה.
0: ממש ככה.
1: כמו נס ציונה מול ירושלים.
0: אדם. ריימן עם הסבסוב, הוא מחליק ונופל ומאבד, ואולי תבסס פה עוד שלושה של סנטוס על הבאזר. לא. מחצית דומיננטית של מכבי תל אביב. יש לה 60 מול 31 בלבד של גליל עליון. רק קבוצה אחת חזרה משביתת הישראלים. את האמת שלו זה לא נעים, אבל אלו הבדלי הרמות בין הקבוצות הללו.
1: בלי קשר לשביתה ובלי קשר לעניינים שלא קשורים לכדורסל, זה רמה אחרת לגמרי. ואתה יודע מה, אז נכון, אז הם באו ועמדו באזורית, אבל זהו, שום דבר. לא ריבאונד הגנה, לא הגנה בכלל, ומכבי תל אביב צריך לעשות כל מה שהיא רוצה, כאילו זה אימון.
0: בוא נשמע את רז עזר.
5: רז, 60-31,

0: לא מה שציפיתם לעשות כמה מחצית ראשונה.
1: קשה מאוד. קבוצה מאוד טובה בצד השני. אין לי מה להגיד, אנחנו צריכים להרים את ההגנה, 60 נקודות זה המון.
0: אני חושב שאתה שמח לשחק עם כל ענייני השביתה, השחקנים הישראלים לא שיחקו, זה לא נגע בכם אמנם. מה אתה חושב אבל בסופו של דבר, לתוצאה, לדרך, על מה שהיה?
1: זה נראה לי כמו איראן, אין לו תוצאה. אולי נביא את סטיב ויטקוף כמתווך, אני לא יודע. אבל אני אין לי מושג, אני כמוכם. חכה לראות מה יקרה, אני לא יודע.
0: כל הגישה שהייתה על התזמון, מה מרגיש לך?
1: אין לי מושג, אני לא יודע מה להגיד. אני אגיד לך את האמת, אין לי מושג, אני לא יודע מה להגיד. אני תמיד רוצה לשחק. אני תמיד מאמין שמי שהכי, מי שטוב ישחק, ויש החלטות של כל השחקנים. ואני גם חלק מזה. אז אני בין כל העולמות. אני בסך הכל רוצה לשחק כדורסל. כל הדברים האלה זה לא מעניינים אותי.
0: תודה.
2: הלך בין עטיבות רז האדם, אנחנו נרחיב את זה, יש לנו מחצית שלמה לדבר, אז אנחנו בהפסקה קצרה ומיד חוזרים, דבר, כדורסל ישראל.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר, מתנת? צ'נגן דיפל S05, החשמלית הכי טובה בקטגוריה.
4: Keep going forward. Prospects. Seiko.
5: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
6: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
7: אם יש ככה איך ירושל...
8: מברגה? לך על הנטר.
9: הנטר! גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
10: שש, אני מסתירה עמלות.
9: ויש ישיר אינבסט.
11: בעל עסק, בבנק ים נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
12: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
13: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6 חדרים, במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
14: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
15: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
16: תוציא לו כרטיס!
17: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
16: לא, אתה?
18: זאת שרה. אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. עכשיו אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, ותוסיפו 5 ילדים משלה, 14 נכדים ו-13 נינים, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול היה למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה.
3: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
19: בדג'ט, ליהנות מהדרך.
3: בדג'ט, מכירת רכב, כוכבית 2200.
10: תשמע, בועז, בדיוק חזרתי ממשחק של ליברפול באנפילד.
16: אני יודע.
10: הכל כלול.
16: נראה לי שאתה אוהב הכל כלול.
10: כמעט כמו את הסקופים שלי.
16: אז נראה לי שאתה אוהב גם ליסינג פרטי לרכב.
10: תפרשן לי, בועז.
16: כשאתה קונה רכב חדש, אתה צריך בעצם לדאוג להכל. כיסוי ביטוחי, טיפולים, אגרות רישוי.
10: יש ברירה?
16: במקרה שלנו, בליסינג פרטי, הכל כלול.
10: זה כמו לקבל את הקבוצה, כולל השחקנים, המאמן, הגרעינים, הקהל, וגם את הפרשן האחד והיחיד.
16: זה ליגה.
10: מה ליגה? ממה ליגה?
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
19: בדג'ט,
3: מכירת רכב, כוכבית 2200.
4: אי שם, במרכז הארץ, צוות של מומחים עובד מסביב לשעון כדי לתת לכם את חוויית הצפייה הטובה ביותר.
6: כן.
8: יש לי חבר שלא יודע מה זה נבדל.
6: החבר הזה זה במקרה אתה?
8: כן.
6: אני קודם כל מרגיעה אותם. מזכירה להם שאין להם במה להתבייש, שעכשיו הם בידיים מקצועיות. מה, אני נולדתי מומחית לספורט?
8: באיזה שנה נכנס חוק השעונות של ה-NBA?
7: 1980.
8: ובאירופה?
7: 1984. כן, את הקו הרחיקו ב-1987.
8: וואו, מקצוענית.
9: נכון שבמשחקים של ווימבלדון, השחקנים בהפסקה חייבים לאכול בננה?
1: ממש לא חייבים.
9: אתה בדקת לפני שאתה עונה?
1: ברור.
9: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המנהל שלך.
1: חבר'ה, להגביר קצב, יש לנו המון שיחות נכנסות. מה היה קצב?
5: בתקופות של אירועים ענקיים, כמו מונדיאל, ווימבלדון, או פלייאוף ה-NBA, אנחנו פשוט מוצפים בפניות. ואני אומר,

0: איפה פה משרד החינוך לעזאזל?
1: 48 נבחרות, 3 מדינות, 104 משחקים, ולא, אין לי כרטיסים.
2: אבל קרל זרווק, מעניין, אני בודקת.
3: כן, בטח שדני היה באולסטאר האחרון, אבל לא, אין איזה קשר לנעלי אולסטאר.
4: לא, גברת, אין לי זמן בין 2 ל-4.
5: רגע, פרוש זה רק הכינוי שלו.
6: חבר'ה, כמה חבר'ה צריך בשביל 5 חבר'ה?
7: למה מחלקים טבעת אליפות? או, זה כבר סיפור מעניין.
0: קדימה, קדימה, לתת גז!
2: מרדונה, עם היד.
7: זידן?
2: עם המצח.
6: איזו שאלה.
2: מספרים שבר ביניהם חתול שחור במרקנה.
6: ופורטוגזית כבר חוזר אליי.
8: יעיל הרד בכסף.
9: חבר, עם כל הכבוד, אני בעצמי דיברתי איתו במחצית.
6: הוא עצמד שבר.
10: תקרו לו ברצלונה.
11: לא יודע.
10: שנייה.
0: מה? קוץ', יש פה אירוע של סגירה אסונית בברזיל גרמניה. סלמן!
12: חבר'ה, נהננו בחמל.
7: לוקדאון?
0: לוקדאון!
13: שומע.
2: יש לנו בעיה.
13: אל תדאגי. אני על זה.
2: מה זאת אומרת, אל תדאגי? אנחנו גם נעולים בחמל, אנחנו גם לא משדרים את המונדיאל. יש פה דרמה. תגיד לי שאתה פותר את זה.
13: אין שום בעיה, מיל. אני על זה. דברי איתם, תרגיעי אותם. וחכי לזאב, שיגיע ישר אליכם.
2: אתה שולח את הזאב? למה לא אמרת קודם?

0: ערב טוב. אני מבין שיש לכם בעיה.
1: יוני בערוץ הספורט. סדרת הגמר של ה-NBA, סדרת גמר ליגת ווינרס, וימבלדון, פורמולה 1, חדשות הספורט עם המונדיאל, וגם באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה, ובשל לילה, והעולם כולו נגדנו. ספורט רואים עם המקצוענים.
0: מי שם לי מים לקפה? יוני בערוץ

0: ברוכים השבים לאחד מנוער המבטחים, מחצית כאן, 60 מכבי תל אביב, 31 גליל עליון.
1: לא כוחות.
0: לא כוחות וחבל, אבל זו המציאות.
1: זו המציאות.
0: ומכבי תל אביב ברגע שהשלשות התחילו להיכנס לה, המשחק הזה נגמר.
1: תראה, לפעמים, בוא נתחיל מזה שבמלכתחילה יחסי הכוחות, אתה יודע, הם לטובת מכבי תל אביב, כמובן בטח של משחקים כאלה, ביד ביהו. אבל אתה יודע, אתה מסתכל על המשחק של הגליל, אז נו, אז הראו קצת אזורית, אבל לא באמת אזורית. אז נכון, יש המון בעיות ופציעות ושחקנים חדשים, ופה ושם ושם ופה, אבל אני חושב שיכלו לתת יותר. הרבה מאוד עיבודי כדור, פה ראינו עיבוד כדור שני, משניים רצופים של...
2: הולי.
1: של הולי. סל יפה של קלארק שמסיים את המחצית הזאת עם 7 נקודות. בכלל, מכבי תל אביב 29 נקודות ברבע הראשון ו-60 נקודות סך הכל במחצית עם השלושה האחרונה הזאת של לונדברג. אפרופו שלשות, ריימן עם 4 שלשות ו-14 נקודות, וכשיש 60 נקודות אז יש הרבה קלעים. 10 שלשות, למה אמרנו 6?
0: 6 רק ברבע השני.
1: כן, נכון.
0: ומצד שני...
1: 10 שלשות סך הכל, ומצד שני אחת בודדת של שחר אמיר. תסתכל, גם כשמכבי תל אביב החטיאה את הזריקות שלה, אז היו לה כדורים חוזרים בהתקפה. אנחנו מקווים לראות מחצית. התוצאה כנראה לא תהיה לצד של גליל עליון, אבל לפחות שנראה משהו שקול עם יותר רצון.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: ריינבו תל אביב, הריזורט הטוב בעולם, הוא עכשיו הבית שלכם, ישראל קנדה.
5: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
6: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
7: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
8: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
9: חדש מקרם אמן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרם אמן.
10: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי, SCE, Future Oriented.
11: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
13: והכדור בפנים! איזה סלט! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
14: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: מה עוד מחכה לנו מבחינת כדורסל? אז הלילה שתי המילים הכי כיפיות בכדורסל. משחק 7, דטרויט נגד קליבלנד.
1: Game 7.
0: פעם שנייה כבר שדטרויט מגיע למשחק מספר 7, זה קרה לה נגד אורלנדו בסיבוב הראשון, זה קורה לה כאן. שוב, מובילת המזרח, תנסה לצאת מזה ולעלות לגמר המזרח, שם מחכה לה הניו יורק ניקס. מחר בחזרה במציאות שלנו, נתניה המסובכת בתחתית נגד חולון, ורעננה המסובכת בתחתית יותר נגד נס ציונה. אתה יודע, יש פה עכשיו גם משחקים חשובים, והקבוצות עדיין באנגובר של השביתה. כן יחשיבו את המשחקים, לא יחשיבו את המשחקים, צריך לצאת מזה ולנצח, כי זה על החיים שלהם.
1: בדיוק, וראינו אגב משחק ביום שישי, חולון נגד רעננה, עם, אתה יודע, סגלים חסרים מאוד, וסל בשנייה האחרונה. זה משחקים קריטיים, זה משחקים שקובעים בטח לירידה, הם מאוד משמעותיים.
0: נמשיך להרחיב על זה גם במחצית השנייה, אנחנו עם הודעה קצרה, ומיד חוזרים לכאן, לאחד מנוער המבטחים.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
16: MGS9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
17: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית. אנקור. חברה לפיתוח.
18: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
19: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה... רק רב בריח.
14: השחקנים מזיעים ונותנים את הכל. כמה חם פה במגרש. גולדסטאר, הכי אנחנו.
9: אינטרנט הסיבי מזון בישראל? תתפלאו. גילה טלקום, תתפלאו. כוכבית 3288.
11: לקוחות כל הבנקים. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
5: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
15: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
2: How do you know you had dandruff?
12: I don't.
1: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
13: Time to be MW. סדרה אחת, החל מ-209,000 שקלים.
4: Timberland New Collection. עכשיו בחנויות ובאתר. Timberland.

0: חצי גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות, 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. סוף שבוע של הכרעות בשישי ובשבת, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: תמיד איתנו שוב בכלל לא מובטחים לקראת פתיחת הרבע השלישי מכבי תל אביב על 60 ולילה ליאון עם 31 בלבד מכבי תל אביב תפתח את הרבע הזה עם קלאר דיברת לא מאוד עם ריימן, עם הורד ועם סוקין בצד השני רז אדם, שניידרמן, אמיר קנדי ולנג'י ויין ואמיר נכנס במקומו של הולי בחמישייה של גליל עליון מה אתה מצפה, או יותר נכון, מה אתה חושב שאומרים לקבוצה במינוס 29 במחצית? שברור שהמשחק הזה לא ילך לכיוונה. מה אתה יכול לבקש מהם בכלל המחצית השנייה?
1: לפחות, קודם כל ראינו, אנחנו רואים את תחילת המחצית השנייה וגם גליל עומדים באזורית, אבל לפחות לנסות לעשות דברים יותר טוב. כמו ריבונד הגנה, כמו שראינו עכשיו. גם כשהכדור כבר היה בידיים של שחקן מכבי, אז היה מישהו ששלף לו את הכדור מהיד.
0: עוד פרטים על מה שהיה במחצית, אנחנו איתך, חותם פלדברג.
2: טוב, במכבי תל אביב מן הסתם רגועים מאוד, אומרים בסך הכל אנחנו נראים בסדר גמור, רוצים להמשיך בקצב הזה, לא להסתבך ופשוט להמשיך עם המשחק שלנו. היו כמה רגעים של פלוט מאוד מאוד מצוין, אז להמשיך ככה. לא משנה מה אנחנו ננסה לעשות אל מול ההגנה שלהם, כי ידענו שמתמודד עם כמה סוגי הגנות, רוצים להתרכז בשיטת ההתקפה שלנו. בצד השני בגליל אומרים, לזה לא ציפינו, אנחנו נותנים להם סלים יותר מדי קלים, אנחנו לא אגרסיביים מספיק. נכון שמכבי זו לא הליגה שלנו, אבל אנחנו צריכים להראות הרבה יותר נחישות, הרבה יותר הקרבה והרבה יותר קשיחות במחצית השנייה.
0: תודה רבה, בינתיים אחרי איבוד כדור של שניידרמן עכשיו הוא חוטף ורז אדם מסיים עם הנקודות הראשונות ברבע השלישי עבור גליל עליון ובכלל ב-60 מול 33 אדם עם 8 נקודות אחרי השתיים הללו רוצה כאן עבירה, לא מקבל סורקין לא מצליח להניש עם השלשה די-ג'יי קנדי על הכדור החוזר שוב גליל רצה קנדי נותן את זה ללנג'י ויין שמגיע מאחור והוא ממשיך בצעד שני עיבודי כדור מתחילת הרבע הזה לגליל היא מגיעה לתשעה
1: אני לא יודע מה היה יותר גרוע במהלך הזה המסירה המתפרצת של הגליל או השריקה הזו כמה עיבודי כדור לגליל?
0: תשעה לעומת ארבעה בלבד של מכבי תל אביב קלארק להורד לא אמרנו את השם שלו לדעתי בכלל לא ניסה כזה ג'יין הורד יש לו אפס נקודות על אפס זריקות שני ריבאונדים ואסיסט אולי עכשיו אסיסט שני הוא נח על המגרש ג'יין הורד
3: השחקן המצטיין של המשחק היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס
4: בעלי עסקים רוצים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה פשוט
3: חגיגה שבועות באוטו סנטר עד 40% הנחה על כל הרכבים הנותנים כוכבית 2332 הקפלנו את המחיר לשנה אינטרנט סיבים של גילת טלקום רק ב-79 שקלים לחודש כולל נתב
5: חודש השינה בהולנדיה הנחות מיוחדות לשינה מושלמת
6: הולנדיה, אתם צריכים לשאול את זה
0: שופטים כאן לפי מה שאנחנו שומעים בודקים האם יש פה עבירה בלתי ספורטיבית של שחר אמיר במהלך האחרון בכל מקרה עבירה של אמיר היא העבירה השלישית שלו החזיק את הכתף של סורקין
1: בלתי ספורטיבית אם רוצים להחמיר
3: השופט ביקש הילוך חוזר אבל מבצע כזה רואים רק פעם אחת השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס מתנת
7: מבצע בקרולינה למקין שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים
8: קרולינה למקה ברלין
0: זה סוקין מקבל פה שתי זריקות וגם כדור מהצד
1: שריקה נכונה
0: סוקין בדו ספרתי עם 10 שחקן רביעי כבר מעל 10 נקודות ריימן עם 14 דיברת אלומר עם 11 סוקין עכשיו עם 11 ולונדברג עם 10 נקודות עבור מכבי תל אביב קלאפ להורד, ריימן נע מאחורי ההגנה, ושוב, הוא נהנה מהמשחק הזה, וויל ריימן.
1: הוא עושה דברים פשוטים, לא יותר מדי. עכשיו, אתה מסתכל על התנועה שלו, והוא, איך שהורד מקבל את הכדור, הוא חותך על קו הבסיס. תלך שתי התקפות אחורה, תראה את שניידרמן נע על קו הבסיס, וקיבל את הכדור, בזמן שהוא קולע שם. קיבל את הכדור על קו הבסיס, אבל אין לו מה לנוע על קו הבסיס, מכיוון שגם אם הוא יקבל שם את הכדור, אין לו מה לעשות איתו.
0: אלה היו הנקודות הראשונות של יובל שניידרמן במשחק. שעה טובה. דיברטולומיאו, שוב זה ריימן, תחנה האחרונה במשחק הזה.
1: הוא פנוי לגמרי.
0: 19 נקודות לריימן, שיא הקריירה שלו עומד על 23 נקודות, הוא בסכנה. דיברטולומיאו חוסם או חוטף מלנג'י וייט. מכבי תל אביב חוטף.

0: צייטרפה 30 ושוב ריימן מהפינה במעבר. מי זה? ריימן או לוני ווקר כאן? שבעים 36, ריימן כבר עם 22 נקודות ו6 שלשות.
1: איזה יורו לגשות על השלשות שם, איזה 5?
0: היו לו כמה משחקים כאלה. אז קודם כל ריימן שובר את צי הקריירה שלו בשלשות בליגה, הוא היה על 4, עכשיו הוא על 6. ותראה, זה מצחיק, מכבי מובילה ב-34 הפרש, והיא הרבה יותר אגרסיבית בהגנה מאשר גליל עליון.
1: שאלת אותי מה הוא קיבל קבוצה במחצית, אז לפחות להיות יותר אגרסיבית מהקבוצה השנייה.
0: ולעצור את ריימן.
1: גם חשוב. ראית פה ריימן נותן פה פצצה שלא נשרקת עבירה, ואחרי זה שורקים עובר.
0: תראה את 9 הזריקות האחרונות של ריימן.
1: זה טוב.
0: זה טוב. כדור הזה יישאר של גליל עליון. אורן סער היה החילוף הראשון של עודד קטש. החליף את דיברטולומר. בנג'י ויין לשניידרמן. סוף שעון לרז אדם, הוא רואה את זה עכשיו. שניידרמן, קלארק שולח יד. יש פה שנייה וארבע עשיריות. על שעון הזריקות. אנג'י ויין מחטיא מרחוק. ריימן על הכדור החוזר.
1: שובר את השיא עכשיו.
0: עבירה מאחור של אנג'י ויין על סנטוס.
1: בן כמה סנטוס?
0: 23 אם אני לא טועה, סנטוס. כן, 23, שנה הבאה הוא עוזב אותנו לטובת המכללות.
1: הולך ללמוד.
0: הולך ללמוד בקולג'.
1: כן.
0: קלארק, בלי להסתכל לסורקין. סורקין מחטיא, שניידרמן עושה את העבר.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: רכב לחול, מזמינו באופן, ונוסעים בראש שקט. רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
4: MGS 9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה.
5: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
6: ועכשיו בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
0: כמו שהיינו אומרים, כשהיינו ילדים, מכבי תל אביב כופלת את גליל עליון. 72-36. שחר אמיר, בערב פחות טוב מבחינתו, עם 1 מ-5 מ-3.
1: זה בגללנו?
0: לא נראה לי. קלארק. ריימן נותנים בפינה. ריימן לשיא קריירה. מחטיא. ארבע דקות לתוך הרבע השלישי, רז אדם.
1: טוב, מה צריך גליל בשביל להישאר בליגה?
0: תראה, שבוע הבא יש לה משחק מאוד חשוב נגד קריית אתא.
1: איפה?
0: איפה המשחק? בבית. בכפר בלום.
1: תשמע, היא חייבת להכניס לעניינים גרדים.
0: תראה,
1: יש לה גרד זר.
0: הביא את איש אלמין.
1: יש לה יותר מדי פורדים, ובשביל להישאר בליגה לדעתי, לטעמי, היא צריכה להכניס לעניינים גרדים ומהר. ובגליל, אתה יודע, קצת קהל ביתי, קצת פה, קצת שם, יש לה סיכוי לעשות את זה.
0: נזכיר את הפורמט. אחרי המשחק הזה, הבא נגד קריית אתא, הולכים למקומות 11 עד 14. מאשר רבי מקבל פה מחיאות כפיים סוערות וחיוך גדול על שפתיו.
1: לא רוצים שהוא ישבור את הסיבוב.
0: הוא ישבור, ישבור,
1: ברבע השלישי. סליחה, קטעתי.
0: אז אחרי זה הולכים ל-11-14, יש להם 6 משחקים. עכשיו כרגע הם במקום ה-12, זאת אומרת, הם בשוויון עם נתניה, משחק אחד מעל רעננה, שתיהן משחקות מחר, שקריית אתא ורמת גן, אנחנו לא יודעים עדיין מי, הם בעצם הצלע הרביעית במרובע הזה של הקבוצות ב-11 עד 14, נגלה את זה בשבוע האחרון של העונה הסדירה. וגליל עליון, כמו שאמרת, החתימה את איש אל אמין, תנסה להכניס אותו לעניינים, אולי במקום טוני דאגלס שלא תורם יותר מדי כבר. אני חושב שהיא כן צריכה ללכת גם עם הולי וגם עם לנג'י ויין, כי חסר לה גם גובה, חסר לה המון דברים לגליל עליון, כן? זה לא, לא חדש, זה מתחילת העונה ככה, טלאי על טלאי. עברה לאורן סער.
2: מי השחקן?

0: דייק בזמן שתמיר גולד עולה בזמן הכי מוקדם שראינו אותו כנראה בקריירה הקצרה שלו, שחקן קבוצת הנוער של מכבי תל אביב וחריגים. עולה פה 4.55 לסוף רבע מספר 3, ואפשר להבין כשמכבי תל אביב ביתרון 38.
1: 38 הפרש.
0: קרדט מול לונדברג. קרוסובר, הסבסור, פוגש את העזרה של סנטוס ומאבד גולד על הכדור הזה, נותן למבוגר האחראי, אורן סער.
1: עוד מעט נספר לך איזה שספט.
0: סנטוס! אין עבירה של אנג'י ויין. גליל עליון מנסה לרוץ קדימה דרך טוני דאגלס. עכשיו זה הולי שמחטיא, קרדט לא מצליח לתקן, ושוב גולד ראשון לריבאונד. 4 דקות ורבע. לסיום הרבע השלישי, אורן סער מעביר את זה מאחורי הגב עם הפלוטר. אורן סער, כמה פינס במהלך הזה.
1: פינס.
0: 40 הפרש, מכבי תל אביב. 4 דקות לסיום רבע מספר 3.
1: טוב, בוא נספר לך סיפור. עוד מעט תבין למה. היה הפעם, לא היה. יש חבר, שקוראים לו גיא גודס. מכיר אותו?
0: מכיר.
1: היה חתך שחקן.
0: חתך שחקן בגיל 15.
1: עכשיו. הוא היה בא למשחקים של הבוגרים, והיה נגמר המשחק, ונניח הוא היה קולע 18. ואז הוא אומר, דחפתי היום 38. אז הם אומרים לו, איך 38? קלעת 18. הוא אומר, כן, אבל היה לפני זה משחק נוער, קלעתי בו 20. המספרים היו הרבה יותר גדולים, זה היה באזורי 40 ו-30. בוגרים ונוער, למה אני אספר לך את זה?
0: למה אתה אספר?
1: כי תמיר גולד, מוקדם יותר הערב, שיחק עם קבוצת הנוער.
0: בחצי גמר הפלייאוף?
1: בחצי גמר הפלייאוף. וניצחו 70-59
0: בהרצליה. בהרצליה? 70-59?
1: אז יש לו סיכוי לקלוע
0: אבל כמה הוא דחף בנוער.
1: זה לא המספרים של גודס.
0: אז אני מבקש שמי שיודע כמה גולד קלה היום, שיאנה יפנה אלינו את המספרים הללו.
1: איך הסיפור, אהבת?
0: סיפור מצוין. זמן טוב להגיד שאנחנו בחצי גמר הפלייאוף לנוער. כמו שאמרת, מכבי נגד הרצליה, בחצי השני הפועל תל אביב נגד הפועל עמק חפר. שידורים ישירים כאן אצלנו בערוץ הספורט. כל השיטה השתנתה גם בנוער, משחקים פה עכשיו משחק ומשחק, לא סדרה.
1: שמינית גמר ברבע גמר, נוקאוט. חצי גמר וגמר, בית בחוץ.
0: הופה, כבר תוצאה. דחף 18.
1: כן?
0: כן.
1: זה התאים לסיפור.
0: 18 נקודה. אורן סער מהפינה. אורן סער יש לה שער.
1: אז עד עכשיו היום יש לו 18. כן? מי אמר לך 18?
0: מי שמסקר את ליגת הנוער. אורן סער עם 11 נקודות, גם זה מרגיש לי כמו סיכר.
1: הנה, גם אני קיבלתי 18. כנראה זה אותו סטטיסטיקות. הוא לא הספיק, הוא התקלח כבר?
0: לא יודע.
1: הוא לא הספיק להתקלח.
0: אגב, אורן סער עם השלושה האחרונה שובר את שיא הקריירה שלו עם 11 נקודות, פעם ראשונה בדו ספרתי, מברוק לאורן סער. הוא 2.5 דקות לסיום הרבע השלישי, ומכבי תל אביב משתעשעת לה.
1: אם עודד מוציא עכשיו את תמיר גולד, אז נתבל.
0: לא, לא, מוציא את סנטוס.
1: אין לה ילד. אין לה ילד.
0: סנטוס, תוזיר את תמיר גולד.
1: איזה מנחוס אני.
0: היה צריך לדחוף פה 2 נקודות ואתה לא נתת.
1: לעלות ל-20 היום.
0: כן.
1: ברכה לו. מה תדאג, הוא יקלע.
0: קרדט. מול דיברת לו מאוד, הוא תוך 2 דקות האחרונות של הרבע השלישי. שניידרמן מרחוק, זה קצר.
1: כמה כדור כזו יש לז'ון די? לא, בעצם ראיתי את התפות שם, לא...
0: אולי מהשלוש, זה יעבוד לגולד, בבקשה!
1: הוא עם 21 היום.
0: דאגלס. עכשיו תל אביב ביתרון 42, דקה וחצי לסיום הרבע השלישי. הולי, חצי מרחק, מחטיא. סנטוס על הכדור החוזר.
1: תקשיב, יש פה 5,000 צופים.
0: 6,000 כמעט.
1: 6,000 כמעט. ומלא גם בבית. אתה יודע כמה פעמים כבר קיבלתי שהוא קנה 18 מנות?
0: אז אני רוצה להגיד לך, אני אספר לך ולצופים בבית, שגולד גם הוא שבר את שיא הקריירה שלו, היו לו 2 נקודות עד כה בכל הקריירה.
1: גדול.
0: והם היו מקו העונשין, זה סל השדה הראשון שלו.
1: שעה טובה.
0: מ3?
1: כן, ירבו.
0: צחוק צחוק, אתה זוכר את סל השדה הראשון שלך? אני מצטער שאנחנו מגיעים לזה כל כך מוקדם במשחק, אבל זה השלב. סל שדה ראשון, איפה קלעת? ונגד מי?
1: בגבעת, בגבעת. אדלשטיין.

0: גולדה לשניידרמן, מסתובב, זורק, זה קצר, סנטוס לא מצליח לתקן אותו. יש פה עוד 10 שניות בין השעונים כדי לסגור את רבע מספר 3.
1: והספיק להתקלח.
0: הספיק?
1: גם על זה כמעט.
0: כל פה יודעים במדינה הזאת, מדינה קטנה. ביצה של כדורסל. כדור חוזר נוסף אצל סנטוס, וכדור אחרון ברבע השלישי יהיה אצל איפה לונדברג ומכבי תל אביב. דיבור תלומאו מסדר את גולד וסער, כל אחד הולך לצד שלו. לונדברג לדיבור תלומאו עם החדירה, מוציא לאיפה לונדברג כדי לסגור את הרבע. ב-45 הפרש. הבדל. 85 מכבי תל אביב. 40 גליל עליון. למרות הבדלי הרמות, לא ציפינו לכזה מסדר.
2: ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: כשהשעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זו לא עוד בירה, זו שקמה. בירה קראפט מהדרום.
2: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
4: דיור מוגן, זה משען.
5: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
6: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים. דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל והתחייבות רק ב...
7: והרי התחזית בשיתוף
8: ווינר מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
9: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
10: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
11: שחקן העונה באירופה נחת בישראל, ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
0: גור, אנחנו עכשיו בשלב ביקורת האופנה, או ביקורת התספורות. בגלל זה אנחנו פונים אליך, כמישהו שעובד
12: לנו...
0: האם, מה התספורת עדיפה בעיניך? קרדט? או גולד?
12: זה היפיוף משמאל, כזאת תסרוקת יש לי בבית.
0: נכון, אתה מכיר.
12: זה הילדים, זה הקטנצ'י ככה.
13: על צד זה...
0: אנחנו לא פעילה, אין לנו.
12: בילבי, בילבי.
0: אין לנו את האופציה הזאת.
12: יש, הילדה שלי יכולה לעשות קוקיות, אבל לא, אתה יודע כמה פתאי פרון שעשתה קוקיות.
0: למה אנחנו מדברים על זה עכשיו?
12: כי... איזה מצלם? זה לא איזר.
0: לא, אגב, לאיזר יש שיער מרשים לא פחות, אמרתי לרמי ואמרתי לגיא. הבאה לא שווה אם איזר לא נמצא בתוך ההשוואה הזאת. איזר, הנה בבקשה.
12: לאן הגענו?
0: אבל השיער, הוא יורד למטה.
12: ראית איך הוא בא אלינו קודם עם זה?
0: אגב, גם בוזה פה, וגם לבוזה יש שיער מדהים לגילו.
12: שיער בריא קוראים לזה.
0: אנחנו נראה גם את בוזה אחר.
12: בוזה למעלה, לא? במרכזית?
0: כן, הוא פה.
12: אני יודע, הנה הוא בוזה שם.
0: נכון, נכון, גם פה. וגם רוטנפלדבר כאן, מה יש לדווח ב-45 הפרש בין הרבעים, רוטן?
12: אופה.
14: פחות בענייני שיער. נאמר שגליל עליון, אומרים, נותרנו רבע אחרון לבוא לידי ביטוי, לנסות ולעשות משהו במשחק. ההישארות שלנו תלויה מן הסתם בתוצאות, אבל גם בשפת הגוף וביכולת שנראה על הפרקט. בואו נרים את הראש ונסיים את המשחק הזה בצורה הרבה יותר מקובלת ממה שאנחנו עושים עד עכשיו.
0: תודה רבה, רותם. ראינו 2 נקודות של סער שעולה כבר ל-13, ודיג'י קנדי.
12: השופטים ממהרים הביתה, לא שלחו פה עבר.
0: הנקינס, ככה נסער, מוסיף 2. נקודות ראשונות של הנקינס.
12: יש לו 2 יותר מאורד.
0: השחקן היחיד שלא קלה הוא ג'לן הורד, וכמובן גור לוי שאומנם בסגל אבל לא משחק.
12: דעתי גם כנראה לא ישחק, נכון?
0: לא, היום הוא לא ישחק. מכבי תל אביב החתימה, שמענו, ראינו אותו קודם לכן, דויד דפיאני. בעצם סוג של מחליף לדאוטין. מה אנחנו יכולים... אתה יודע מה?
12: סקורר.
0: לא, ברור, אנחנו יודעים מזה דפיאני. השאלה היא איפה בכלל מכניסים אותו פה עכשיו? האם הוא רק פוליסת ביטוח? כן. הרי יש לך את לוני ווקר שפצוע. בריסט לא בסגל במשחק הזה. באיזה משחק בדיוק אתה מכניס את דפיאני? עכשיו אגב, אם הם מנצחים פה היום, יש להם 3 משחקים לפרוטוקול לציום העונה הסדירה. בוא נשים את הדרבי בצד. בסדר? בדרבי ישחקו מי שצריך. אבל נותנים לדפיאני לשחק משחק הבא נגיד נגד הרצליה?
12: למה לא?
0: שואל.
12: אתה רוצה להכניס אותו לעניינים, מתי תכניס אותו?
0: השאלה אם אתה צריך אותו.
12: קודם כל זה תעודת ביטוח, כמו שאמרת. סביר להניח שבמשחקים הקרובים, אתה יודע, יש את ה... לא ברור מי כשיר ומי לא, אבל... אופה, אורן סער.
0: איזה חגיגה של אורן סער. 16 נקודות כבר. בשיא קריירה שרק הולך ומתפתח.
12: מרים את הרף.

0: ב-92-45, לזכותה של מכבי תל אביב. מעניין מה הניצחון הגדול ביותר בהיסטוריה של מכבי תל אביב על גליל עליון. גם הדברים האלה, הכל רשום. אנחנו נבדוק את זה.
1: גם את אורן צהר אפשר להכניס לשקופית של הפסרוקות, לא?
0: את מי?
1: אורן צהר.
0: פסרוקת רגילה.
1: לא?
0: סטנדרטית.
1: לא?
0: כן. מה?
1: לא יודע, גם
0: סטנדרט.
1: פרצוף יפה. תספר, תלך תספר. מזל דומה לאימא שלו.
0: הבלורית אתה מתכוון? מקדימה?
1: כן, מה זה?
0: בלורית מפותחת?
1: פרגולה.
0: לא מפריעה לו לקליעה.
1: פרגולה, לא. הוא אולי יכול לקלוע יותר טוב בלי.
0: סוף שעון בהתקפה הזו לגליל, שניידרמן. מוציא לקרדט, קרדט.
1: לא, הוא לא מפחד לזרוק.
0: ו-24 שניות חולפות להם בעיבוד כדור. לונברג עם תמיר גול. חוזר ללונברג. סער מבקש את זה בצד השני, יקבל אולי דרך סנטוס. סער עכשיו, בין הרגליים, לשלושה. קצר. אולי היה צריך לזרוק בתפיסה הראשונה, אורן סער. שחר אמיר. לא נכנס למשחק הזה, שחר אמיר.
1: כמה?
0: כן, אחת משבע אחרי הזריקה הזו. היה טוב בהתחלה, בדקות הראשונות.
1: נכון.
0: ונעלם יחד עם גליל.
1: אמיר גולד בשלוש. לא על קשת השלוש.
0: עמדה שהוא לא מכיר. שניידרמן עם החטיפה, שניידרמן אגב חוטף טוב. סנטוס מנסה לחסום אותו, אבל יש שתי נקודות. וסנטוס אומר לקאנש, בוא נבדוק את זה. וכל הספסל של מכבי רוצה גם הוא צ'אלנג'.
1: מרגיש לי שזה קצת מאוחר.
0: אני חושב שלא משנה מה, לא עושים צ'אלנג' כי זה משפיל את הקבוצה שלך. פסק זמן, 45 הפרש מכבי תל אביב.
1: גם ככה עוד היה עם עיניים בחצי התורן.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? גם בנשר יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד. דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם. משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
3: כלום לא נוגע.
4: גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
5: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
6: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
7: דני, congrats, another win.
8: The bar is open.
9: מי עדן, יש טעם למים.
10: עצמאים, רוצים להכין את העסק לשינוי החדש בחשבוניות ישראל?
11: כן. מורנינג, פשוט לקבל מספר הקצאה.
12: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
13: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
0: שמענו כאן בפסק הזמן את השיר מישל, המקום השני.
1: נתן הצגה.
0: נתן הצגה, מקום שני. נפלמים.
1: חבל הזמן.
0: בולגריה הייתה לפנינו. טיים הנקינס
1: נסיבונה אסף שם את הכדור.
0: ב-94-47 נכון לעכשיו, אם הפער הזה יישאר באזורים הללו, זה יהיה הניצחון הגדול ביותר של מכבי תל אביב אי פעם על גליל עליון, כי ההפרש הכי גבוה הרשום הוא 36, שהיה לא מזמן, לפני שנתיים, מרץ 24, פסק שנערך בקריית אתא, אז גליל עליון נערכה בקריית אתא, בעקבות העובדה, בעקבות המלחמה בגבול. ואנחנו פה על 47 הפרש, ועכשיו אתה אומר, מי שלא מכיר, כן, גליל, קבוצה, אבל גליל ומכבי, זו הייתה יריבות רצינית מאוד, בטח בשנות ה-90. זה לא אירוע שגליל תרצה לזכור בהיסטוריה שלה. לונדברג עם...
1: תראה, אגב, התייחסנו לעובדה, ממוצע הנקודות של הגליל העונה הוא...
0: 55.
1: כמה הוא? 65.
0: 75.
1: 75. מלכתחילה היא...
0: מכבי תל אביב מגיעה לממוצע העונתי שלה כשיש פה עוד כמעט 6 דקות. 97-47 וקטש מחזיר את ריימן כדי שיקבע סיקריירה, כן? שיהיה ברור לכולם מה קורה פה. שניידרמן.
1: עוד פעם הוא הולך פנימה וקצת נתקע. קצת.
0: עכשיו סנטוס במעבר, אנג'י ויין עם החטיפה. גולד עם העבירה על הרצפה, על רז אדם. וויל ריימן יחליף את איפה לונדבר וג'וש הולי גם הוא על הפרקט אצל גליל עליון. לונדברג מסיים את הערב שלו עם 13 נקודות, עוד ערב במשרד עבור הגארד הדני שמעמדו במכבי תל אביב בעונה הבאה עדיין איננו ברור.
1: מעמד ש... אם הוא... יש לו מעמד טוב, רק לא ברור אם הוא ממשיך או לא.
0: האם ימשיך במכבי תל אביב? עדיין סימן שם? ריימן רוצה שיא קריירה. הוא בא מהספסל כדי לשבור את שיא הקריירה שלו. מישהו לחש לו, מישהו אמר לו, הוא יודע בעצמו.
1: יודע.
0: עוד מחמש דקות לסיום. גליל עליון כבר הייתה מעדיפה של המשחק הזה והערב הזה יסתיים. אדם. קנדי. שואל הוא יחד פנימה. הנקינס עם העבירה על הולי.
1: תשמע, אני, אתה יודע כמה גליל עליון זה מקום שיקר לליבי, אבל בסגל הזה לא שורדים את הליבי.
6: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. תימרים ניו קולקשן עכשיו בחנויות ובאתר. תימרים אול סטאר של מענק בדן, 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
8: בבינלאומי טופטרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
6: חפשו הבינלאומי טופטרייד. רוכשים משרד בהליך שילול ייעוד ידירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
0: רנג'י ואני יורד לספסל.
1: הם חייבים גר, תקשיב, הם חייבים גר שיעשה נקודות.
0: הם הביאו את איש אלמים, בדיוק בשביל זה, כן.
1: זה ומגרש ביתי.
0: פשוט זה נורא מאוחר בעונה עכשיו להתחיל ולהדיק את זה, אבל יכול להיות שאין ברירה, זה מה יש. הם בסך הכל צריכים לעבור שתי קבוצות. בן שאורן סער סוחט עבירה לשלוש זריקות.
1: תקשיב, הם... העובדה שהם משחקים בכפר בלום, והעובדה שיהיה קר, וזה יביא להם עוד איזה ניצחון שניים, אז זה יכול להיות טוב.
6: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. הדופק עולה בכל התקפה? אולי אתה צריך קרדיולוג? מדיקה, מצוינות בבריאות.
14: בעלת עסק. בבת יעב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
15: וספורט, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41 השקלים למטר. קטגור.
6: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
0: אורן סער מביא את מכבי תל אביב ל-100 נקודות, וזו הפעם ה-15 מאז חזרה מהמלחמה, שקבוצה מגיעה ל-100 נקודות בליגה.
1: ואורן סער מגיע ל-19 נקודות.
0: כן, כן. כבר מעבר לכופל את שיא הקריירה שלו. שימו לב, ממוצע עונתי 3.1.
1: קולג', נכון?
0: זה מה שאתה,
1: אתה אמר. פפרדיין, אם לא טועה. פפרדיין.
0: סוף שעון. בקעת זו שהולי לא נכנסת. שער הקטן נקרא לו. אח של דורי ונדב. ילד שלישי ל...
1: יש גם אחיות, אה לא?
0: אני לא מכיר את הבנות, אני מצטער. אבל ילד שלישי שמשחק כדורסל. משפחת צער. כן, אני נותן להולי. הנקינס לא מבטר על הכדור הזה. רצה להחזיר קאטה של טרומן סורקין, אבל סורקין חזר לאט לאיתו אל הספסל. החליטו לוותר על התענוג.
1: בדרך כלל אומרים שצריך להסתיים, אבל הילדים כבר בפנים.
0: צריך לראות את ג'ימי קלארק, ג'ימי קלארק עומד ונותן הוראות, אני יודע מה הוא עושה מהספסל ב-51 הפרש, מדבר עם תמיר גולד אולי.

0: אולי על ריימן. סוף שעון. אולי מסתובב, מחתיק גם את זה. כדור חוזר אצל ריימן. ואני חושב שקלארק מסמן לריימן, תזרוק. גולד מהפינה לשלושה שנייה כבר. אז אנחנו על 24 נקודות שהוא דחף.
1: הוא על 24 היום.
0: דחף 24, 18 בנוער ועוד 6 בבוגרים.
1: זה לא גודיס, אבל זה יפה.
0: אנחנו ב-54 הפרש, שתאמין או לא, כבר היה לנו משחק העונה ב-54 הפרש, הפועל נגד חולון. תאמין או לא, זה היה העונה. זה לא להאמין שזה היה העונה.
1: העונה הזאת זה never ending story.
0: זה לא להאמין שזה קרה השנה. אין, זה באמת...
1: כמה אירועים.
0: זה נראה מעולם אחר. קדט, מקו העונשין, לא מדייק. ריימן על הכדור חוזר. הנקינס. גולד לסער לשלשה. כל מטאטה יורה, גרסת מכבי תל אביב, אורן סער עם 22 נקודות.
1: שוחדות השתיים, שלוש הזריקות הראשונות שלו היו ככה בייסוס. אפשר להבין. זה גם, אבל כבר לא היה בייסוס.
0: 57 הפרש. זה לא נעים. זה לא נעים. זה נחמד, דנו לראות את זר ולראות את גולד, זה נחמד מאוד.
1: הם משחקים כמו שצריך, אתה יודע. קטש והצוות שלו מנסים, אתה יודע, הלכו, כמה הם יכולים להחליט את הפיזיותרפיסט, את הפסיכולוג,
0: אתה מבין שהקבוצה הזו גליל עליון ניצחה את הפועל תל אביב. אמנם לא בסגל מלא,
1: לא משנה בכלל,
0: אבל הם ניצחו אותם, נכון? פשוט לא מסוגלים לשים את הכדור בתוך הסל. גולד מחכה לסער. סנטוס רוצה את הפוסט-אפ על שניידרמן. עם הסבסוב, אין עבירה, יש חטיפה. הכדור הזה להולי. מסיים ומביא את גליל מעבר לרף 50 הנקודות. לצערי גם מעבר לרף 50 ההפרש. גולד עכשיו מהפינה השנייה. מחתי. ריימן, הוא לא מצליח לקלוע את הנקודות האלה, כן ריימן? רגע, אז ממשיך להחתי. ריימן פנוי, סנטוס רואה אותו, והנה עכשיו, שיא קריירה לוויל ריימן.
1: כדור יפה של סנטוס.
0: וג'ימי קלארק מודה לסנטוס. אומר לו, זה עליך.
1: נכון. כדור יפה יפה. אין כמו מסירת קווטרבק כזאת. טק-טק, יוקיץ', אה?
0: כן. ועוד מברזיל.
1: אחרי ריבאונד. עלו.
0: 108 נקודות על 30 אסיסטים. דאגלס פשוט לא מצליח באמת. ניסה וניסה וניסה.
1: לא נעים, לא נעים, אבל זה חלק מהעניין.
0: נכון. זה יכול להגיע ל-60 הפרש גם. אורן סער רוצה עוד שלושה. הוא חוזר לגול, הוא לא מצליח לשמור עליו. כל הקהל כאן על הרגליים. כמעט 6,000 איש ואישה שהם מודים למכבי תל אביב, שהולכת לסיים את העונה במקום הראשון. לא משנה מה יקרה עד סיום העונה, עוד ניסיון אחד של גליל. עם קרדט ביד שמאל ומחתי, ריימן על הריבאונד. ובכך זה יסתיים. מכבי תל אביב מוחצת את גליל עליון. 108-51, הניצחון הגדול בהיסטוריה של מכבי תל אביב מול היריבה מהצפון, ומכבי תל אביב מבטיחה לעצמה את המקום הראשון בעונה הסדירה ויתרון בדיוק לאורך כל הפלייאוף, וזה מה שהיא חיפשה.
1: אתה יודע, לא היה כוחות עוד לפני שהמשחק התחיל, אבל זה לא משנה, מכבי תל אביב באה וסיפקת את הכוסל שלה, גליל עליון תנסה לחפש ניצחונות חשובים מול היריבות שלה לתחתית, ומכבי תל אביב, אתה יודע מה? למרות שזה תמיד אפשר, אתה יכול להגיד, זה 57 הפרש, זה קבוצה קטנה, גם משחקים כאלה, אתה יודע, לפעמים אנחנו רואים קבוצות מתקשקשות, ומאבדות כדורים, וחוסר ריכוז, מכבי תל אביב באה, נתנה פה הצגה, כל מי ש... כמעט, כל מי ששיחק באמת היה במיטבו, בחיוך, בפרגון. אופי של משחק של מכבי.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
5: אם יש ככה חירוש על
6: מזרגה, לך על אנטר.
7: אנטר. מצטרפים ל-LG ונהנים מעד 50% הנחה. תוכלו בפרס.
0: מכבי תל אביב שוברת את שיא ההפרש גם העונה בליגה. עכשיו היא חוגגת עם הקהל שלה. אגב, עלתה השאלה בימים האחרונים, מה יקרה כשהשחקנים הישראלים ישובו לליגה ואיך הם יתקבלו על ידי הקהלים, אחרי שהם שבתו. סורקין היה מבין השופטים, את המצ'ו הישראלי היחיד ששבת, גם אורן סער, גם די ברטולומיאו וגם אלן סיכום. לא ראיתי פה היום שום גילוי של שום דבר נגד אף אחד מהשחקנים של מכבי תל אביב. יכול להיות שבקבוצות אחרות אנחנו כן נראה את זה, אבל לפחות הערב, אפס התייחסות.
1: אני מעריך שקהל ימשיך לקבל את השחקנים של הקבוצה שהוא אוהד, כמו שקיבלו את מכבי תל אביב, אבל באופן כללי, דעת הקהל, תקן אותי אלפרד אם אני טועה, היא הייתה נגד השביתה הזאת.
0: חד משמעית נגד השביתה ונגד המהלך, בטח בעיתוי הזה.
1: רק בעיתוי הזה, מבחינת המהות, אתה יודע, אפשר להתווכח.
0: אם היו עושים את השביתה בקיץ, בסוף ההסכם, אף אחד לא היה מדבר.
1: נכון, אבל רומן סורקין אמר, אתמול אם אני לא טועה, ובצדק, אנחנו לא רוצים להגיע, לא רצינו להגיע לנבחרת, בנבחרת לא נוגעים. אבל אתה יודע, אנחנו נדבר על זה יום רביעי בחמישיות. שביתות מצד אחד אומרים לא עושים בקיץ, כי אין זה. אבל מצד שני, אתה רואה, אם יש, לא עלינו, אם יש שביתה של ארגון המורים, לא עושים את זה בסוף שנה, עושים את זה בתחילת שנה, לפני הראשון בספטמבר. העיתוי הכי גרוע שיכול היה להיות, בטח לאור כל ההפסקות והמלחמות והפגרות, ואני חושב שמבחינת המהות ומבחינת הנושא, יש וצריך להתווכח.
0: ועוד יתווכחו. זה רק נקרא לזה טעם ולא נשלם.
1: אגב, גם על הנושא הזה, הוויכוח הזה, זה היה צריך להיות בקיץ, הוויכוח הזה, מכיוון שהחוקים החדשים וההסכם החדש הוא הובא בקיץ כבר.
0: שימו לב לטבלה, מכבי תל אביב כאמור מבטיחה את המקום הראשון, גליל עליון מסובכת בתחתית, היא בשוויון עם נתניה, משחק מעל רעננה, שני משחקים מתחת לקריית אתא ורמת גן, גם נס ציונה עדיין לא בחוף מבטחים, אבל יכולה לעשות את זה מחר, אם תנצח את רעננה ברעננה. נתניה כאמור תפגוש מחר את הפועל חולון, תארח אותה הפועל חולון שמצידה נאבקת על המקום הרביעי חמישי עדיין. גם לה יש דברים להילחם עליהם עד לסיום העונה הזו. ולא הייתה הרבה מלחמה כאן במשחק הזה, צריך לומר, למעט, בוא נגיד, היה 36-27, ואז ריצת 16-0, ומשם בעצם המשחק הסתיים, אבל בוא נגיד שלפחות זכינו לראות את אורן סער מציג קמצוץ מהפוטנציאל שיש בו, עם סי קריירה די מדהים של 22 נקודות.
1: כן, האמת היא שראינו אותו נכנס כבר ברבע הראשון, אם אני לא טועה. ואת תמיר גולד שבקטה שולך לקצה הסגל, גם תמיר גולד נכנס 5 דקות לסיום רבע שלישי. והשניים האלה, שחקנים צעירים, שבדרך כלל התרגלנו לראות בטח שאת אורן סער, במיוחד בנבחרות הצעירות, גם את תמיר גולד, סליחה. ואתה יודע, כשיש הזדמנות, אז הם מראים חלק מהפוטנציאל, ויש פוטנציאל, וטוב שכך.
0: וסער עם 22 נקודות, גולד עם 6 נקודות בבוגרים ו-18 בנוער. סיכמנו, דחף 24 נקודות, כמו שהגה בזמנו גיא גודס, האחל כאן את מתרוקן לו, מקצת פחות מ-6,000 צופים שהגיעו לכאן, בעצם במשחק הראשון, מאז ה... שביתה, רק אתמול היינו כאן, או לא היינו, אבל היה פה באמת ערב בזוי מבחינות לא ספורטיביות, והיום היה ערב מוזר מבחינה ספורטיבית, פשוט מה...
1: קודם כל, אתה יודע, זה חלק מעניין, משחקים כאלה. אגב, ראינו גם משחקי יורוליג שנגמרים 30 הפרש.
0: 57 הפרש זה קצת חריג.
1: נכון.
0: זה קצת קיצוני.
1: נכון, אבל אתה יודע, זה מדובר על שתי...
8: שתי קצוות, אתה יודע,

0: שתי קצוות
1: של הליגה שלנו, אבל שוב, גם משחקים כאלה, ראינו גם את מכבי תל אביב, גם את הפועל תל אביב, גם את הפועל ירושלים, מול קבוצות פחות טובות מהן, נתקעות, אתה יודע, חסרות ריכוז, חסרות מוטיבציה, פה נוכחות מרשימה של קהל, אמרת נכון, כמעט 6,000 צופים וצופות.
0: 19 שלשות גור מ-38 ניסיונות.
1: בדיוק, 19 שלשות זה בחישוב כליל, שגם אני יודע לפתור, זה 50%. תמיר גול, הנה המסירה הנהדרת של סנטוס לשיא הקריירה של ריימן, 24 נקודות, חגיגת נקודות שאתה מגיע לכל כך הרבה נקודות, 108 נקודות, אז יש גם הרבה שחקנים.
0: 108 נקודות עם 0 של ג'לן הורד. זה אפשר גם להגיד את זה.
1: כן.
0: 24 נקודות היו לריימן ו-22 נקודות לאורן סער. מבט על הסטטיסטיקה מגלה גם את הדומיננטיות כאן. 53-19 מהספסל, 30 אסיסטים מול 9, 17 מול 13, 0 נקודות בהזדמנות שנייה מול 10 נקודות בהזדמנות שנייה. גלי עליון גם עם רק 16% מ-3, לעומת 50% בנתונים מרשימים, 19 שלשות, שזה משווה את השיא העונתי של מכבי תל אביב מחוץ לקשת. ועל פי, ככה, יש פה עניינים של שיאים, לפי מערכת השיאים, זה גם ההפרש הכי גדול של מכבי תל אביב ניצחה משחק ליגה מאז עונת 98-99, ואחד האחראים לכך הוא אורן סער, ונשמע אותו.
2: אורן, ברכות, 22 נקודות, שיא קריירה, איך אתה מרגיש?
3: אני פשוט שמח, כאילו, זה כיף נורא, במיוחד מול הקהל, מול הזה, בהיכל. אני נורא שמח, וזהו.
2: תיארת לעצמך שבגיל כל כך צעיר, כבר תקווה גם שיא קריירה, וגם שבאמת היכל מנורה פה יצעק אורן סער?
3: האמת שהייתי צעיר, לא דמיינתי את זה, אבל ככל שגדלתי והתבגרתי, אני חולם על זה כל הזמן, אני עובד על זה כל יום, וכן, אני רוצה שזה יקרה, כן, ואני שמח.
2: אתה רוצה שזה יקרה, ואתה יודע, הזדמנויות קורות כשיש באמת לפעמים יותר פציעות או שינויים בסגל, עזיבות של שחקנים. בסוף צריך לדעת לנטל את הסיטואציה. כמה אתה מרגיש שאתה עושה את זה לאורך המשחקים שאתה עולה?
3: אני חושב שאני עושה את המיטב. היום נכנס לי, משחק קודם לא נכנס לי, זה לא משנה. אני רק ממשיך לעבוד קשה, מנסה, וכמו שאמרת, מזל, אבל מזל זה הזדמנות שפוגשת מוכנות, אז אני תמיד מוכן.
2: כמה אתה נהנה מהעובדה שאתה משחק בקבוצת מכבי תל אביב, בקבוצת יורוליג?
3: בטירוף. קודם כל, החלום של הקבוצה, תמיד מפרגנים לי, כיף לי. אני נהנה, אני מרגיש שאני משתפר כל יום, וזה חלום שלי, מאז שאני קטן, אז אין לי מילים.
2: יש אולי עוד חלום שאולי אתה הולך להגשים אותו, לשחק במכללות, האם זה רציני? איפה אתה רואה את עצמך באמת בעונה הבאה? האם ממשיך פה או לא?
3: כרגע אני עסוק פה בעונה במכבי, אני רוצה לסיים אותה, לזכות באליפות, ואז נראה מה קורה.
2: מה החלום הגדול?
3: להגיע הכי רחוק שאני יכול. אני לא רוצה לסיים ולהגיד שיכולת להגיע יותר רחוק.
2: תגיד, ענייני השביתה לא נוגע אליך כמובן. אתה חייל וזה לא נגע אליך. אבל איך זה מהצד לחוות את זה, לראות באמת את השחקנים הישראלים המובילים, לדוגמה שאיתך בקבוצה, שלא שיחקו וחווים את מה שהם חווים, את כל השביתה הזו מהצד?
3: זה קשה. אני יכול להגיד לך שהמשחק בגלבוע היה נורא קשה, אבל אני יודע שהם נלחמים בשביל כולם, ואני שמח בשביל זה.
2: תודה רבה.
3: תודה לך.
0: התחמק באלגנטיות מהשאלה לגבי השנה הבאה, אורן סער.
1: הצעירים האלה יודעים להתראה.
0: יודעים, לא, יודעים. ההכנה, הייתה הכנה. אז שימו לב באמת למספרים של אורן סער היום, לעומת הקריירה הקצרה שלו במכבי תל אביב, ערב סי, ואנחנו מקווה לראות עוד ערבים כאלה מאורן סער, אם במכבי תל אביב ואם בקבוצות אחרות. הוא בסך הכל פרוספקט מאוד חשוב של הכדורסל הישראלי. ולא תמיד היה כזה. לקח זמן עד שהבינו, אתה יודע, הוא היה בליגה הארצית, פתאום נתן עונה טובה בארצית, ואז כל. קפץ דרך הנבחרות, ועכשיו פתאום, אתה יודע, זה מגיע.
1: כמו לא מעט שחקנים,
0: כן.
1: ויורשה לי, למרות שאני לא אובייקטיבי, פרצו בנבחרות. ואורן סער זה דוגמה טובה, נבחרת הנוער, לקחו אותו לאלפות העולם,
0: okay.
1: או האפר, או 19, כן. ובאמת אמרת נכון, פרץ בליגה הארצית בשואם, ורק התחלנו.
0: בוא נשמע את הצד המפסיד, עידן אבשלום, מאמן גליל עליון.
2: הנה. עידן, דיברנו על זה בהתחלה, רציתם להראות משהו אחר, להראות מוטיבציה במשחק הזה, כמה זה כואב?
4: זה משחק שהוא לא כיף.

0: רצינו להראות דברים אחרים. יש את הדברים האובייקטיביים, צירפנו שחקן לפני 24 שעות, איבדנו אתמול את יעל מלמד, שהוא מאוד חשוב לנו גם ברמה האנרגטית, כי פערי הכוחות ברורים, ושוב, אנחנו מצליחים לקזז אותם בחודשים האחרונים. היום זה understatement שזה עבד קצת פחות, אבל הליגה שלנו מתחילה בשבוע הבא, אנחנו מחר ננוח, יום שלישי נחזור לעניינים, יש לנו ביום ראשון משחק עונה ופלי אוף תחתון, זו הליגה שלנו ואנחנו נהיה שם.
1: כל ההיאבקות הזו על ההישארות, זו המשימה הראשונה שלכם מן הסתם. יש עכשיו את עניין המשחקים, חוזרים, אולי ישוחקו, אולי לא ישוחקו. כמה זה בכלל בראש משפיע על הקבוצות שבאמת הפסידו ורוצות משחק חוזר?
0: אני לא מתעסק בזה, אני לא מבין. יש לי קבוצה לאמן ויש לנו שני זרים להכניס לעניינים. ויש פה מועדון עם היסטוריה ועם מסורת, ואנחנו צריכים שהמועדון הזה ביום ראשון אצלנו בבית להופיע. אני פחות מתעסק בדברים אחרים.
1: מה, עבודה מרובה בזמן כל כך קצר? אתה מאמין שאתם יכולים לעשות את זה?
0: ברור, אנחנו עושים את זה כל הזמן. אנחנו מנצחים משחקים, אנחנו תחרותיים. היום זה היה אקספשן, זה דווקא דרך שהצלחנו עד היום להיות יותר טובים. ושוב, יש את הבעיות האובייקטיביות. המשחק הזה מאחורינו, מחר יום חופש, יום ראשונתה. זה הראש שלנו שמה.
1: תודה, עידן.
0: ערב טוב, תודה.
2: איך אומרים? דילית. דילית על הערב.
3: ואתה יודע, זה לא תמיד קל לעשות דילית.
2: כי זה לא ערב רגיל. גם יש הפסדים ויש הפסדים. בסוף הפסדת פה 57 הפרש. הוא שפלת, אין דרך אחרת להגיד את זה.
3: תראה, אני, שוב אני אומר לך, אתה יודע כמה הכדורסל, כמה גליל עליון, גם האזור וגם הקבוצה חשובים לי, והלוואי וישארו בליגה. הם יהיו חייבים, הזרים שלהם מתחילת השנה, ואתה רואה, הוא הולך וחוזר, וזה פצוע, וזה... היה שם איזה עניין, עם פציעות גם של...
2: איבדו את ג'סטין ג'יימס, שהיה הזר המוביל שלהם.
3: בדיוק, ג'סטין ג'יימס איבדו אותו, ועכשיו הם צריכים להכניס ומהר. אפשר להבין את עידן אבשלום, לנסות ולמחוק את המשחק הזה. לחלק מהשחקנים זה לא יהיה קל, אבל חלקם, זיכרון קצר בכדורסל זה דבר לא רע לפעמים.
2: שוב, בליגה שלה, היא הפסידה בסך הכל, היא כמעט ניצחה את ראשון לציון בחוץ. היו לה שני ניצחונות גדולים בבאר שבע ונגד רעננה שנתנו לה אוויר, פתאום הקפיצו אותה מהמקום האחרון. הפועל תל
3: אביב בבית. כן. אני חושב שאתה יודע, משחקים חשובים בגליל לאורך השנים, גם בתקופה שברק פלג אימן ולא שיחקו בכפר בלום, שיחקו אם אני לא טועה בחדרה, אז הצליחו לנצח, אבל עם אולם ביתי, גם עם סגל קצת פחות איכותי, יוכלו להוציא ניצחונות, אבל אם יצליחו להכניס את למין ואת אולי לעניינים, אז מצבם יהיה טוב.
2: שמענו את רותם מתייחס לסיפור המשחקים החוזרים, זה משהו שאני חושב שיעסיק אותנו בימים הקרובים, כי הקבוצות שהפסידו במהלך השלושה ימים הללו, שבעצם לא היו פה שחקנים ישראלים, הם עכשיו מתאגדות ואומרות, מדובר באירוע לא ספורטיבי.
3: אני חושב שדווקא האירוע הוא לא ספורטיבי, לא בגלל שקבוצה כזו או אחרת הפסידה, אלא בגלל שלא כל הליגה שיחקה בסגלים האלה. מה אמרנו? חמישה משחקים, זאת אומרת שעשר קבוצות היו.
2: וארבע לא.
3: נס ציונה, ראשון לציון, ירושלים, ומי חסרה לי?
2: והייתה לנו עוד קבוצה, אמרנו אותה מקודם, עוד קבוצה אחת
3: שלא שיחקה בסגלים החסרים, אז זה פשוט לא ספורטיבי. אז אני לא יודע איך אפשר.
2: השאלה באמת, בסוף זה טיעון, זה אירוע משפטי. אתה בא לבית הדין ואומר לו XYZ או למנהלת, ומה הם אומרים? עוד מעט נמשיך.
3: אני חלש בבתי דין.
2: גם אני? אולי קאטה שיכול לענות את זה.
1: עודד ברכות, משחק 18 ברציפות שאתם מנצחים, והבטחתם את המקום הראשון שלכם.
4: כן, זה היה לנו חשוב וזה לא מובן מאליו. בעונה שעברנו עדיין לשמור על מאזן כזה בליגה הישראלית, זה לא מובן מאליו, זה מראה על אופי של השחקנים שמבינים את המשמעות. זהו, סך הכל היום באנו, אני חושב שנהנינו, היינו בשפת גוף טובה, ידענו שאנחנו הולכים לשחק נגד אזורית, משהו שבמשחקים האחרונים ששיחקו נגד ההגנה הזו עשינו את זה פחות טוב, היום שיחקנו יותר נכון, וכשהכדורים נכנסים זה גם כיף, סך הכל אני מרוצה.
1: המון כדורים נכנסו גם לאורן סער, תגיד לנו מה אתה חושב על ההופעה שלו, שיא קריירה במשחק אדיר.
4: שחקן מאוד מוכשר מעבר לזה שהוא ילד מדהים, כולם אוהבים אותו באמת קסם, ולא תמיד הוא קיבל את ההזדמנויות שראוי להם, אחת הסיבות מהשאלה הראשונה שרצינו, זה לא פשוט, זה לא היה קל, לא באשמתו, אבל אני שמח שהוא בא ומוכיח.

0: וכולם שמחים בהצלחתו. הוא שחקן מאוד מוכשר, אין לי ספק שהוא שחקן משמעותי בליגה שלנו ומעבר.
1: זהו, יש דיבורים על ענייני מכללות, כמו עם כל הצעירים הטובים שלנו שרוצים לחטוף אותם. אתה רואה סיכוי שהוא באמת הולך לשם ויעשה עוד יותר פריחה שם?
0: לאן שהוא לא ילך, הוא יהיה טוב. זה לא משנה, אין דרך אחת להצליח, והבחירות הן שלו, ומה שהוא לא יבחר נאחל לו בהצלחה גדולה, אנחנו גאים בו. זהו, עניין עם המכללות יצטרך להתברר בפרספקטיבה יותר רחבה של כמה שנים. וגם, שוב, מכללות זה שם מאוד מאוד גדול. השאלה לאן הולכים, ומי המאמן, ומה הסיטואציה. יש כאלה שעבד להם יותר טוב, אבל שוב, נכבד כל החלטה שלו ונהיה שמחים בהצלחתו.
1: פתחתם את המקום הראשון, את הביתיות, כמה זה משהו שיכול להכריע את האליפות בטח כאן בהיכל?
0: חד משמעית, זה גם הוכיח את עצמו בשנים האחרונות, ולא רק. זה מאוד חשוב עבורנו, אבל עדיין הפלייאוף יהיה מאוד, מאוד מאתגר, לא משנה מול מי נשחק.
1: האם הסגל שלכם התווסף אליו שחקן נוסף במשחק הבא, לוני, מה מצבו?
0: לא יודע, נראה איך הוא מרגיש עם היד, זה הרבה תלוי בתחושות שלו.
1: תודה רבה.
0: תודה.
2: אז זה היה עודד קטש, מסכם את המשחק הזה. מיד אחרינו, חדשות הספורט, המהדורה המרכזית. כאמור, הלילה, משחק מספר 7 בחצי גמר המזרח, דטרויט מול קליבלנד מחר. שני משחקים במסגרת ליגת ווינרסל, נתניה נגד חולון, רעננה מול נס ציונה, וגם משחק מספר 2 בחצי גמר פלייאוף הלאומית, שומרון מארחת את עירוני נהריה, כשהקבוצה מהצפון ביתרון 1-0 בסדרה הזו. אז אנחנו מסיימים את החלק שלנו באירוע הזה, בניצחון, אחד הגדולים שראינו מזה הרבה מאוד זמן, 57 הפרש, מכבי תל אביב 108. גליל עליון 51, גור שלף, תודה רבה לך.
3: תודה, תודה.
2: תודה רבה לרותם פלדברג, לכל הצוות כאן באחד מנוע המבטחים וגם בהרצליה. ממני יודד אלפרין, שיהיה לכם המשך ערב שקט. ביי ביי.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
6: אימון ישיר.
7: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
8: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
11: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
12: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
13: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
14: גלי, הולכים על זה ביחד.
15: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, בקרוב בחשמלי.
16: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
17: היי, אני כליל בלגי פלוס החדש, מעוצב ומתקדם יותר. משפצים? בואו ניפגש בכליל האוס.
18: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
19: שש נקודות בקופה. הפרש בצמרת.
4: עליפות על הפרק.
19: ואפס מקום לטעויות.
4: איך זאת
19: רבה? בשלישי. התואנת לכתר מבאר שבע. מול האליפה יוצאת מתל אביב. במרוץ הכי צמוד שיש. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. שלישי 8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: פריז סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
1: משחקים הגדולים שראים
0: ראשונה בישראל, שוויפס פנטזי ליג, המשחק התוסס של היורוליג. ליגת הכדורסל הטובה באירופה עושה היסטוריה עם שתי קבוצות ישראליות, ולכם יש הזדמנות לשחק אותה בענק. הורידו את אפליקציה שוויפס פנטזי ליג, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, ייכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים שווים. טיסה ואירוח למשחקי כדורסל באירופה, חופשות בארץ, מסקי טלוויזיה, מיני מקררי שוויפס עם מגוון משקאות ועוד ועוד ועוד. אז למה אתם מחכים? וואו! שוויפס פנטזי יורולי. הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציה.
2: This is Montreal. We stand ready for a wide open battle at Circuit Gilles Villeneuve. The Grand Prix is underway. Antonelli roars on by. Flat to the floor, cars everywhere. It is a wonderful atmosphere.
3: It's a race pretty unforgiving if you make a mistake.
2: No! The McLarens collide!
4: My bad. Sorry.
2: George Russell wins.
5: What a day for Mercedes.
0: Formula 1, Canada. החל משבת בשבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
6: גבירותיי ורבותיי, אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
0: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג, החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופאי. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
6: שלושה שלו,
0: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
7: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
8: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
9: לילה של הפתעות ב-NBA.
10: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
11: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
12: עונש רדיו של שני משחקים לאוהדי.
13: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולמי.
14: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
15: אם באר שבע תיקח את זה, זה אליפות המאמן הכי גדולה שאני זוכר.
16: גם אני.
15: כי היו מאמנים...
17: ביחד עם רן בן שמעון בקריית שמונה.
16: כן.
15: סבבה, קיבלתי.
18: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
19: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
5: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
4: כשהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
6: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
3: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
2: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
15: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.
11: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
13: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

0: השידור בחסות
1: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
2: מועדון ג'ו דלק, מצטרפים, צוברים ומממשים.
3: דן במענק לחיבורים.
4: 100,000 שקלים, מענק התמדה לנהגים מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין. ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
6: גול ממוזס.
7: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
8: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר, לי קופר.
9: פיתוח דירה? ברור שאנקור. גם במשחק חוץ שומרים על הבית.
8: אנקור.
9: חברה לפיתוח.
10: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעת. ג'ילט, the best a man can get.
11: עוגת גבינה, פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן, טעים.
12: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
13: גם ברעננה יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
14: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות. רק ב...
15: אלם! הזמנתם חברים והגשתם רק גרעינים? פאול! שדרגו את האירוח בטיב טעם אונליין.
16: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט הכותרות. מכבי תל אביב עם הישראלים שחזרו הביסה ב-57 הפרש את הפועל גליל עליון והבטיחה את המקום הראשון.
1: מביך ומיותר ושמח שנגמר.
0: חמש הקבוצות שהפסידו במהלך השביתה טוענות לחוסר ספורטיביות ודורשות לבטל את תוצאות המשחקים. מיד כל הפרטים. דרמת האליפות בליגת העל מגיעה לשבוע האחרון של הכרעות. באר שבע תארח את מכבי תל אביב ללא קהל חוץ, ותאר ירושלים תצא למושבה. המינהלת קבעה בכל תוצאה. צלחת האליפות תוענק רק בשבת. שי גילג'וס אלכסנדר זכה בתואר ה-MVP של ה-NBA בפעם השנייה ברציפות. השתפעה לאגדות כמו ג'ורדן וברד. הלילה, דיטרויט וקליבלנד במשחק מספר 7 על המקום בגמר המזרח. יניק זינר שיית בגמר מול רוד, זכה בטורניר רומא והשלים ניצחונות בשישה טורנירי מאסטר 1000 רצופים.
2: Really, really happy. A lot of tension, you know, on both sides.
3: עוואד מגיע, עוואד מגיע! 3-1 בן סאדר, קריית גת רוצה גביע!
0: אחרי שהפסידו את האליפות ובסיומו של משחק נפלא, השחקניות של מם סאמר קריית גת זכו בגביע בפעם השלישית ברציפות.
4: הגביע מאוד חשוב לנו לאחר איבוד האליפות.
5: ובפנים שיינקלר! מלא את הרץ ל-1-0!
0: והרצה קטנה חלמה מאליפות ראשונה מזה 66 שנים. אבל סלטיק לימדה אותה שיעור באכזריות של הכדורגל, והקבוצה שהובילה את הטבלה כל העונה הפסידה את האליפות בדקות הסיום.
6: What I would like to say to the boys is keep the heads up.
0: לילה טוב לכם. בכדורסל הישראלי חזרו היום לשחק 5-5 אחרי שהשביתה הסתיימה, בתקווה שמעכשיו לפחות רצים עד הסוף. בכדורגל אנחנו ניצבים בפתחו של שבוע אדיר, שבעוד 6 ימים, אולי אפילו כבר מחורתיים, מאבק האליפות יוכרע. אנחנו פותחים עם מה שקרה הערב בליגת ווינר סל, כשהמוליכה מכבי תל אביב פלוס הישראלים שחזרו, אירחה את הפועל גליל עליון מהתחתית. האלופה רצתה להבטיח הערב את המקום הראשון בתום העונה הסדירה, וכבר מהפתיחה, מיד תראו את זה, רומן סורקין התחיל לייצר נקודות, והצהובים שלטו בקצב המשחק. אורן סער קיבל זמן פרקט בידרו של תמיר גלאט החולה, ומכבי ביתרון 29-19 אחרי 10 דקות. ג'ימי קלארק, שיהיה אחד ההוגנים של מכבי בשלוש השנים הקרובות, פתח את מבול השלשות ברבע השני. וויל ריימן, שקלה 14 נקודות עד לסיום המחצית, צלף 4 שלשות מ5 ניסיונות. וגם לג'ון די ברטולומאו היה מוצלח עם 3 שלשות עד להפסקה. תראו, זה היה רבע מוחץ של מכבי, שירדה להפסקה שביתרון עצום, שימו לב לתוצאה, 60-31. ומכבי לא גילתה שום אמפתיה גם ברבע השלישי. וויל ריימן היה בערב יוצא מן הכלל, בדרך לשיא קריירה של 24 נקודות. וההפרש של הצהובים רק הלך ותפח כמו סופגניה. גם אורן סער המשיך לצבור דקות משחק, וסיים את הערב הזה עם 22 נקודות. זה שיא קריירה אישי כמובן. הסל הזה מכבי עלתה כבר לפלוס 39. תמיר גולד, שקלה 18 נקודות במשחק נוער אחר הצהריים, התכבד גם לקלוע מול גליל, ו-10 דקות לסיום, זה היה 85-40 למכבי. הצמד גולד וסער נהנה מכל רגע על הפרקט, גם ברבע האחרון. גולד הוסיף שלשה, מכבי מסיימת את הערב הזה בניצחון הכי גדול שלה אי פעם מול גליל עליון. שימו לב לתוצאה, 108-51, וכך היא גם מבטיחה כמובן את המקום הראשון בליגה ביתרון הביתיות בפלייאוף.
7: משחק 18 ברציפות שאתם מנצחים, והבטחתם את המקום הראשון שלכם.
8: כן, זה היה לנו חשוב, וזה לא מובן מאליו. בעונה שעברנו, עדיין לשמור על מאזן כזה בליגה הישראלית, זה לא מובן מאליו, זה מראה על אופי של השחקנים, שמבינים את המשמעות.
9: זה משחק שהוא לא כיף. רצינו להראות דברים אחרים. יש את הדברים האובייקטיביים, צירפנו שחקן לפני 24 שעות, איבדנו אתמול את יעל מלמד שהוא מאוד חשוב לנו גם ברמה האנרגטית, כי פערי הכוחות ברורים, ושוב, אנחנו מצליחים לקזז אותם בחודשים האחרונים, היום זה understatement שזה עבד קצת פחות.
7: תיארת לעצמך שבגיל כל כך צעיר כבר תקבע גם סי קריירה, וגם שבאמת החל מנורה פה יצעק אורן סער?
10: האמת שהייתי צעיר, לא דמיינתי את זה, אבל ככל שגדלתי והתבגרתי, אני חולם על זה כל הזמן, אני עובד על זה כל יום, וכן, אני רוצה שזה יקרה, כן, ואני שמח.
0: אז מטבע הדברים, מכבי תל אביב שומרת על המקום הראשון, ומבטיחה לעצמה את יתרון הביתיות עד לסוף הפלייאוף, וגליל עליון, שמאוד מסובכת בתחתית, נותרת במקום ה-12. רותם פלדברג שלנו נמצאת בהיכל מנורה. רותם, לילה טוב לך. את מדווחת הערב שחמש הקבוצות שהפסידו במהלך השביתה הזאת של כמה ימים, פנו לאיגוד הכדורסל והן דורשות לקיים משחקים חוזרים.
7: לילה טוב, נכון אלי, באמת כך. רגע לפני שניגע בחמש הקבוצות הללו, רק נציין שהערב משחק עם סגלים כמעט מלאים, בכל זאת יש קצת פצועים וקצת חוסרים בשתי הקבוצות, אבל היה כיף לראות כאן כ-6,000 אוהדים שהגיעו להיכל מנורה כדי לתמוך, ללוות. מצד שתי הקבוצות כמובן, הרוב המכריע היה בצהוב כחול, אבל כיף היה לחזור לרגע אחרי היומיים הללו שעברנו באמת מבחינת השביתה. מכבי תל אביב באמת מצליחה לנצח בפער של 57 נקודות, והיא נמצאת בצמרת, ומי שבעצם פנו גם למנהלת, גם לאיגוד הכדורסל וגם לשר הספורט, מיקי זוהר, בנוגע למחזור האחרון שהיה להם ולהפסדים, הן חמש הקבוצות באמת שנמצאות בתחתית, וטוענות בעצם באותו מכתב שהם פנו, מכתב חריף יש לציין, הן אומרות, אין כאן שום שוויוניות, אמנם כולם יכלו לרשום באמת חמישה שחקנים זרים למשחק, אבל סגלים שונים לגמרי, שחקן ישראלי כמובן לא היה קיים כאן, ערך הספורטיביות, השוויוניות, החוקיות, החוקתיות גם שאמורה להיות בספורט, בכדורסל שלנו, לא הייתה כאן, הערכים הללו נפגעו, ואנחנו דורשים משחק חוזר. נציין שחמש הקבוצות הללו עד לדקה זו לא קיבלה שום תגובה, לא מהמנהלת, לא ממשרד הספורט, לא מאיגוד הכדורסל. הן מקוות לשמוע מהן, אפילו לקבל סירוב, אבל תגובה הם לא קיבלו. אז אנחנו נצטרך לראות מה קורה עם העניין הזה, כי הסאגה הזו של השביתה עדיין מן הסתם תמשיך להשפיע, ואלה קבוצות שכל משחק עבורן יכול להכריע אם הן יישארו בליגה או לא יישארו בליגה. אז מן הסתם הקבוצות הללו לא הולכות לוותר בכזו קלות, מחכים כאמור לשמוע מה הצדדים ההם. שלושת הצדדים חושבים בעניין ואיך הם מתכוונים לפעול בו.
0: רותם, תודה רבה לך, ורוצה שנעבור לצוות שלנו שם במגרש, לעודד אלפרין וגור שלב. שלום חברים. תראו, המשבר לא ממש מאחורינו כמו שאתם מבינים, ובטח שיהיה קשה לשכוח את הפרסה של הימים האחרונים. איך אתם מסכמים את הערב הזה?
11: הערב הזה הוא היה ערב אחר מבחינת כדורסל. חשבנו שאולי נראה דברים, אולי קצת מחאות מהקהל, בסוף לא ראינו שום דבר, ראינו פה רק קבוצה אחת על המגרש, זו מכבי תל אביב שהביסה את גליל עליון. זה בנוגע לערב הזה, אפשר לשים את זה די מאחורינו. בנוגע לשלושת הימים

0: שגם משפיעות על השחקן הישראלי, הכל אמור להיסגר בהסכם בקיץ, ולכן נכנסת ושמת את הקלף או את האקדח על השולחן, ובסוף יצאת בלי יותר מדי, רק עם מכה תדמיתית כל כך גדולה לשחקן הישראלי גור, שאני לא יודע איך הוא מתאושש מזה, לא הכדורסל הישראלי, הכדורסלן הישראלי.
1: אז קודם כל מכה תדמיתית לדעתי לא רק לשחקן הישראלי, אלא גם לכדורסל, לענף הכדורסל. ודבר שני, אתה יודע, השביתה הזאת באה בהפתעה גם לנו וגם ללא מעט שחקנים, שבעצם לא הבינו על מה השביתה. אתה יודע, זה כמו מטרות המלחמה, זה מזכיר לי קצת...
0: אחרי שהמלחמה מסתיימת, אומרים שזה מתאים למטרות.
1: בדיוק, שאחרי שמשהו מסתיים, המשבר פה מסתיים, אמרו, אנחנו, זה מה שרצינו. אבל אני טוען שאפשר להתווכח, ויש, וצריך להתווכח. ואתה יודע כמה אנחנו מדברים על הזרים, על מספר הזרים, ועל עד מתי אפשר להחתים זרים, ועל השחקן הישראלי, ועל חוק כזה או אחר, אבל הטיימינג היה גרוע מאוד. הטיימינג באמת, מי שניהל את האירוע הזה, ניהל אותו רע מאוד, המשבר הזה נוהל רע מאוד, ולשבות בתקופה כזאת, אחרי הפסקה ואחרי מלחמה, ואחרי ששחקנים יצאו וחזרו לארץ, והקבוצות מהיורוליג חזרו לארץ, לעשות את השביתה הזאת, לא יכול היה להיות טיימינג גרוע יותר, אני מאוד מקווה שלא יהיו לזה השלכות.
0: אתה חושב שאפשר לצאת באמת מהשפל, והיה שפל, זה לא היה, זה לא בדיחה. היה פה שפל תדמיתי לכדורסל הישראלי, 72 שעות, שגם ככה המצב היה לא טוב לפני כן, ועכשיו בכלל, איך יוצאים מזה? איך יוצאים מזה ביחד?
1: אתה יודע, להביא שחקנים זרים לארץ, שחקנים ברמה, אז זה או שאתה צריך לשלם להם פי 4 כסף ואנחנו רואים את זה, או להביא שחקנים שהם פשוט לא ברמה. ואין להם ברירות אחרות, אז הם מסכימים לבוא אל הארץ. אתה יודע מה זה להביא לגליל שחקן בתקופה של מלחמה? אתה יודע, שאתה בתור שחקן, יש לך הצעה מאיזה קבוצה, אתה קודם כל פותח את המפה ומסתכל איפה זה, ואתה שאתה פותח את המפה ומסתכל איפה הגליל, אתה ישר רואה שהמקום הכי קרוב זה לבנון. להביא שחקנים זה כל כך קשה, והמכה פה, אתה יודע, זה לא הרי, העולם הוא קטן עם כל הרשת, והדברים האלה הם הלכו לאירופה, והמשחק המשחקים האלה שלה, שאתמול עם העבירות המכוונות והשלושה שחקנים והשני שחקנים והשחקן אחד שנשארים, זה משהו שיצא מגבולות המדינה ועשה לנו רק דברים רעים.
0: גור, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: חזרה אליך.
2: כן, זה לא נעים גירות. חברים, תודה.
3: ביצדה יכול לבעוט. ביצדה!
4: הסיכום הוא הניצחון. ידענו שהניצחון היום הוא סופר משמעותי במירוץ הזה.
3: שוב מכבי תל אביב בהזדמנות לכיבוש, והנה זה קורה! מכבי תל אביב אחת, בית"ר ירושלים אפס.
5: אף מאמן לא אוהב להיקלע לפיגור.
3: אצילי מוסר לשוע שמחזיר לו כדור גאוני. הנה עומר אצילי, והנה השוויון של בית"ר!
5: אני כמעט תלוי הרבה בשחקנים שלי, והם מוכיחים לי כל פעם שהם יודעים לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת.
3: גונזלס מוסר למוזי שיכול להפקיע! כן, כן, כן! וירותיי ורבותיי! מה הפך?
4: זה נראה פה, אבל אנחנו יודעים מה זה כדורגל, אנחנו צריכים לשמור על צניעות, לשמור על פוקוס.
5: ואני אחל למכבי בהצלחה שבוע הבא במשחק.
2: ועוד פעם וואו על השבוע שמחכה לנו בליגת העל. שתי מועמדות לאליפות שלא מוותרות, שני משחקים לכל אחת, צלחת אליפות אחת שתונף במוצאי שבת. הנה לפניכם המשחקים שנותרו לכל קבוצה, באר שבע תארח את מכבי תל אביב ומכבי חיפה, ביתר תשחק בחוץ מול פתח תקווה, ואז תסיים את העונה בטדי מול הפועל תל אביב. ואיתי פה באולפן, תומר לוי. לילה טוב. היה בסדר, תרגש בפתחו של השבוע הזה.
6: הרבה התרגשות,
2: בוא נתחיל עם באר שבע, היא מקבלת היום בשורה טובה, לפחות מבחינתה.
6: כן, קודם כל נגיד שבית הדין מחליט היום על כך שמכבי תל אביב לא תוכל להביא קהל חוץ למשחק בטרנר ביום שלישי.
2: צריך להגיד רק שמכבי עיררה, זאת אומרת, עיררה,
6: לא שלה. קיבלו את העירור, כן. וכבר עכשיו אני יכול להגיד לך, סולד אאוט בטרנר. כלומר, הוציאו את המחירה וזה סולד אאוט, וזה לא כזה ברור, כי לפני 10 ימים היה פועל תל אביב ללא קהל חוץ, ונשארו 1,500 כרטיסים בקופה. אז זה יפה מאוד, יהיה קהל מלא, ויש גם בשורות מקצועיות מבחינת הפועל באר שבע. לא

0: לופז פתאום עושה היום אימון מלא אחרי שחשבנו שהוא יכול להיות סיים את העונה,
1: נכון.
0: אז הוא עושה אימון מלא והוא כנראה יהיה בסגל המשחק ביום שלישי מול מכבי תל אביב. ואם אנחנו ככה מסתכלים בחירה מקצועית, תראה לי זה ימים שאתה לא באמת מתרגל הרכב, אתה בסך הכל מגיע לאימון המסכם מחר ואתה רוצה לראות מי עומד על הרגליים ומי לא, וככה אתה מחליט את הרכב. עד כדי כך העומס הוא בלתי רגיל, לא רק על באר שבע כמובן, על כל הקבוצות, אבל ממה שנראה כרגע אמיר גנח יחזור להרכב במשחק בית בטרנר, ואנחנו יודעים שקושוך מאוד מאוד מאמין בו, אני לא חושב שתהיה פעם רוטציה רחבה. יש שינוי אחד, שניים, כירורגי, לא מעבר, הוא ירוץ כנראה עם אותו הרכב.
1: עכשיו תראה, הרי על הנייר, על הנייר, באר שבע יכולה לקחת אליפות כבר מחרתיים, ביום שלישי, נכון? כן. עכשיו אמרתי כבר, מנהלת, הבנתי, אומרת, הצלחת תוענק רק במוצאי שבת, מה שלא יהיה, ומה עם באר שבע? מכינים שם חגיגות, הקהל מכין משהו.
0: אם אתה מתכוון לבמות וחגיגות בעיר, לא יהיה. אני אסביר לך גם למה. א', יש גמר גביע.
1: נכון.
0: הם חכים לגמר גביע, הם לא רוצים להוציא את השחקנים מפוס עכשיו עם חגיגות ובמות.
1: כן.
0: הם רוצים לסיים את זה כמו שצריך. והיה הדאבל, או גם אם לא היה דאבל, רק תואר אחד, זה לא משנה, אז התקיימו החגיגות אחרי הגמר גביע, לא לפני. וכמו שאמרת, צלחת האליפות, אם האליפות כמובן לא תוכה ביום שלישי, בכל מקרה צלחת האליפות לא תהיה ביום שלישי בטרנר, תהיה ביום שבת, אחת בטרנר, אחת בטדי, ומי שיקח את האליפות יחגוג עם הצלחת.
1: בוא נדבר על היריבה של המכבי תל אביב, שתגיע כאמור בלי קהל, הקהל שלה, הראש שלה כבר בגמר הגביע, בעונה הבאה, שניים מהכוכבים הכי משמעותיים שלה, מה קורה איתם? דור פרץ ורביבו.
0: אז בואו נתחיל קודם כל עם דור פרץ. דור פרץ כזכור, מסיים חוזה, קיבל הצעה. ההצעה היא נמוכה יחסית ממה שדור פרץ רגיל להרוויח. עכשיו,
1: אבל
0: דור
1: זה
0: פרץ
1: ידוע.
0: מה?
1: זה ידוע שהם אמרו מראש שהם ייתנו לו הצעה יותר נמוכה.
0: יפה. כן. עכשיו, לדור פרץ יש הצעות גם מהונגריה, יש לו הצעות גם ממקומות אחרים, וזו החלטה שלו בלבד. עכשיו, אם מיץ' גולדר, ואני תכף אגיד לך למה אני אומר מיץ' גולדר, לא יחליט להעלות לו את ההצעה, קשה לי לראות את דור פרץ נשאר בהצעה המקורית שהוא קיבל. עכשיו, למה אני אומר מיץ' גולדר? כי יש הרבה מאוד אנשים בתוך המערכת שכן היו רוצים לשדרג את ההצעה של דור פרץ. אם זה אינגלידיס, אם זה בן מנפורד שעוזב. אבל מיץ' גולדר, כמו שהיה עם קניקובסקי שנה שעברה, אני מזכיר לך, כל הזמן אמרנו, קניקובסקי יישאר, יישאר, הוא מקבל הצעה
1: הלך.
0: יותר טובה. ההצעה היותר טובה לא הגיעה, כן. והוא חתם בפרנס ורוש כן. ההונגרית. אותו דבר יכול להיות עם דור פרץ. עכשיו, אחרי דור פרץ, יש גם את רואי רביבו. רואי רביבו זה אולי השחקן השני או השלישי הכי טוב במכבי תל אביב העונה. אגב, גם לו וגם לדור פרץ צריך להגיד את האמת. אתה תביא מחליף, סביר להניח שלא תצליח למצוא מחליף ברמה המקצועית של השחקנים האלה.
1: נכון.
0: רואי רביבו רצה לצאת שנה שעברה כבר בקיץ ל-FC קופנהגן, הייתה לו הצעה. מכבי תל אביב העלתה את המחיר שהיא מבקשת, קופנהגן ירדה. המון המון מתיחות, המון כעס היה אצל רואי רביבו, ולכן הוא חושב שהשנה גם מכבי תל אביב צריכה לבוא לקראתו ולתת לו לעזוב בקיץ הזה. גם מבחינת השכר צריך להגיד, הבטיחו לו שיתנו לו בונוס, שיגדילו לו את השכר, זה לא קרה. שוב, למה? כי מיץ' כנראה מחליט כרגע החלטות כספיות יותר שקולות ממה שהוא עשה בעבר. אבל אם מכבי תל אביב, וזו סיטואציה שנמצאת על השולחן,
1: כן.
0: מאבדת גם את רואי רביבו וגם את דור פרץ,
1: זה בור רציני מאוד.
0: זה מבחינה מקצועית מכה שאני לא חושב שהיא תוכל לקום ממנו.
1: זה בור מאוד רציני, זה שני שחקנים אולי הכי מרכזיים שלה. בית"ר ירושלים, בוא נלך אליה. היא משחקת במושבה מול הפועל פתח תקווה, ולמרות המחאה על מחירי הכרטיסים הגבוהים שפתח תקווה גובה מקהל החוץ, אני מבין שהאוהדים של ביתר הם עלו את האצטדיון.
0: קודם כל, מחיר מטורף, כן, צריך להגיד את זה. 160, 170 שקל,
1: כן.
0: זה מטורף. אבל את הקהל של ביתר, כמו שאנחנו יודעים, זה לא ממש מעניין. 6,000 כרטיסים נמכרו. כלומר, כל היציא המזרחי במושבה יהיה מלא באוהדים של ביתר ירושלים. אני אגיד לך יותר מזה. יש גם חלק מהיציא המערבי שעשוי להיפתח לטובת האוהדים של ביתר, וגם אם הוא פתח, גם אותו יקנו אוהדי ביתר והוא יהיה מלא. תהיה שם הצגה שיכולה להגיע עד 7,000-8,000 מועדים של ביתר במושבה.
1: יאללה.
0: שזה באמת באמת חסר תקדים. הכל כדי לתת דחיפה לביתר ירושלים, כדי שלא תשמוט נקודות במושבה ביום שלישי.
1: ואולי, אולי, אולי באמת, אתה יודע, להכריע את שהאליפות תוכה במחזור האחרון.
0: אני מעריך
1: שבכל מקרה זה... ואת שמע, זה הזדמנות לאחלה קופה.
0: כן, היא בעיקר היא עושה קופה, כי נקודות היא לא עושה.
1: כן.
0: אז היא עושה בעיקר קופה, מהפלא, וגם זה חשוב לי. למועדון כמו הפוטר.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. תומר, היום נגיד להריח אותך, תודה רבה.
0: לילה טוב.
1: לילה טוב, שיהיה טובה הביתה. בצרפת, נערך ממש עכשיו.

0: המחזור של סיום העונה, ויש שם עוד כמה מאבקים פתוחים. בואו נתחיל עם פריס סן ז'רמן. רק נגיד, כן, היא הבטיחה כבר את האליפות, היא משחקת בדרבי מול פריז FC. תוצאה שם עיניכם הרואות, 1-0 לסן ז'רמן, שאנחנו בדקה ה-61. בואו נראה מה היה במשחק הזה עד פה. את השער היחיד במשחק, אותו שער שנכבש לזכותה של פריז, כבש רני ברקולה בדקה ה-50. נזכיר שבעוד שבועיים פריז תשחק בגמר ליגת האלופות מול ארסנל. בואו נדרים למרסיי, שנלחמת על מקומה באירופה, משחקת עכשיו מול רן, שנמצאת מקום אחד מעליה בטבלה, ונכון עכשיו הולכת לליגה האירופית. לרן עדיין יש סיכוי להגיע לליגת האלופות, אם היא תנצח במשחק הזה, והמדורגות מעליה ימדו, אבל כמו שאתם רואים, הסיכוי שלה די קלוש לעשות את זה, כי כרגע לפחות מרסיי מובילה 3-0, וזה נראה די מבטיח. ואנחנו מסיימים את הסיבוב הצרפתי עם מונקו, שמתארחת כעת בשטרסבורג. התוצאה שם נכון לעכשיו היא 3-1 לזכותה של מונקו. היא נמצאת כרגע במקום השביעי, שזה מחוץ לאירופה. אבל ניצחון שלה, יחד עם הפסד של מרסיי, אבל חברים, אני לא רואה את מפסיד, מרסיי מפסידה, יעלה אותה לשלב הבתים של הקונפרנס ליג. יש עוד חצי שעה לשחק, אולי קצת יותר, לכו תדעו מה ייגמר שם. בואו נראות קצת תוצאות ממשחקים בולטים שנערכו הערב באירופה, באיטליה, נאפולי, שבה ככל הנראה, אני אומר את זה בזהירות, ענן חללי, ישחק בעונה הבאה, מבטיחה סופית מקום בליגת האלופות, זה לא היה פשוט. רומא ומילן שניצחו קרובות גם הן להבטיח מקום בשלב הבתים, ולעומתן יובה, שהפסידה היום לפיורנטינה, כבר לא תלויה בעצמה, ועכשיו נמצאת במקום שמוביל לליגה האירופית. משחק העונה בליגה הבלגית, ברוז' ניצחה את סן ז'ילואז של חלילי, מה זה ניצחה? פירקה אותה, והתקרבה מאוד לזכייה באליפות. רבים קיוו וגם העריכו שהוא יגיע לליברפול, שבה הוא שיחק אבל 4 חודשים אחרי שהוא עזב את ריאל מדריד, צ'אבי אלונסו חתם על חוזה ל4 שנים בצ'לסי. המאמן הספרדי הצעיר שהוביל את לברקוזן לאליפות היסטורית ללא הפסדים, מגיע לצ'לסי בתקופה של משבר, שהמטרה היא להחזיר אותה לקדמת הבמה של הכדורגל האירופי. נזכיר, רק אתמול צ'לסי הפסידה בגמר גביע. ומי שצפוי להתייצב על הקווים של ריאל בעונה הבאה הוא המיוחד, ז'וזה מוריניו. במסיבת העיתונאים האחרונה שלו בבנפיקה, הוא נשאל על כך ושימו לב לתשובה שלו.
1: If I have a proposal from Benfica, I don't have a proposal from Real Madrid. At the same time, I was saying that to hide that there is nothing, we cannot do that. There is something, but not with me directly. And I need time, I need space, I need time to make my decision. And this week, I think, is going to be very important.
2: השידור בחסות.
3: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
4: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
5: גם לך.
4: נכון.
6: דני, congrats, another win.
7: The bar is open.
8: מי עדן, יש טעם למים.
9: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
10: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
11: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
12: לסיכום, הלוואה וריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
13: פס פס, it's a call.
14: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
15: ביטוח הרכב של מגדל זה ליגה אחרת.
16: ועכשיו, בהטבה מיוחדת. מגדל, רואים רחוק.
17: כלום לא נוגע.
18: גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
19: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב300 שקלים.
20: קרולינה למקה ברלין.
21: הראל מציגה, רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי.
22: הווילות של רמת חן עולות לגובה. דירות 5 ו-6

0: חדרים במחירים והטבות ייחודיות. אהורה.
1: בואו נפתח את זה. מבצע איכותי על מגוון דלתות זה רק רב בריח. ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
2: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
3: עוואד מגיע! עוואד מגיע! 3-1 בן סאמר, קריית גת רוצה גביע!
4: אצלנו בהמשך, אחרי שהפסידו את האליפות ובסיומו של משחק נפלא, השחקניות של מם סמך קריית גת זכו בגביע המדינה בפעם השלישית ברציפות.
5: הגביע מאוד היה חשוב לנו לאחר עיבוד האליפות.
6: ובפנים שיינקלן! מלא את הארץ ל-1-0!
4: הארץ הקטנה חלמה אליפות ראשונה מזה 66 שנים, אבל סלטיק לימדה אותה שיעור באכזריות של הכדורגל, והקבוצה שהובילה את הטבלה כל העונה הפסידה בדקות הסיום את האליפות.
7: What I would like to say to the boys is keep the heads up.
8: מיר כדורסלן, שזכה במספר הפעמים הרב ביותר ב-MVP של העונה הסדירה ב-NBA. שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בשובר מתנת.
9: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצאה!
10: דריין, תירגע.
9: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
11: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
12: הדופק עולה בכל התקפה. אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
13: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
14: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
15: דהרי התחזית בשיתוף
16: ווינר. מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
17: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
18: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
19: גלי, הולכים על זה ביחד.
20: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
21: עכשיו. בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
22: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
23: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
24: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו, בחנויות טובה אתר, רנואר.
25: למה להסתפק ברכב היברידי?
26: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
27: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
28: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1, כוכבית 5651.
4: אחרי סדרה מצוינת ושופעת הפוכות, דיטרויט וקליבלנד יפגשו הלילה למשחק מספר 7 שיקבע מי מהן תעפיל לגמר המזרח. גבריאל איידו מצטרף אליי כאן באולפן, לילה טוב לך.
29: אהלן.
4: מי הפייבוריטית?
29: ההיסטוריה אומרת שהקבוצה הביתית מנצחת ב-75% מהמקרים, ודיטרויט מעולם לא הפסידה משחק שביעי בבית בכל ההיסטוריה שלה. עם זאת, צריך לציין, שתי הקבוצות האלה מגיעות למשחק ה-14 שלהם עונה בפלי אוף. שתי הקבוצות הגיעו ל-7 משחקים גם בסדרה הקודמת, זה קרה פעם אחרונה לפני 10 שנים. הקבוצות האלה בעיקר מגיעות עייפות, מותשות, כשהן יודעות שבסד השני מחכה להם הניקס, שנחים כבר שבוע ונראים הרבה יותר טובים. ועדיין, אתה רוצה להגיע לגמר המזרח, דיטרויט לא עשתה את זה מאז 2008, והיא קבוצה שהיא לא יציבה מספיק. יש לה את קייט קאנינג גם, שהוא שחקן התקפה טוב מאוד, אבל אין לה מישהו שיוסיף נקודות כמו ג'לן דורן בפלייאוף היום ונורא. הוא נבחר לאולסטאר שלנו, הוא נראה לא טוב. הקבוצה הזאת ניצחה 2 בבית, ואז הפסידה 3 רצוף. ואז שחשבנו שקליבלנד כבר תיקח את זה בבית, היא הפסידה. מה שאנחנו יודעים זה ששתי הקבוצות האלה לא באמת באמת טובות. יהיה היום סקור נמוך, אני אומר לך, לא יגיע ל-110 נקודות. יהיה סקור נמוך. ומי שתעשה פחות טעויות, והם עושים את הרבה טעויות, ג'יימס ארדן מאבד המון כדורים. דונובן מיטשל וארדן לא משחקים טוב באותו משחק ביחד.
4: נכון.
29: נו, בסוף איזה מקס טרוס.
4: כמו שראינו בזה, אבל... תשמע, זה נכון, אני חושב שכל... אמרת, 75% רוב הסיכויים, אני חושב שלגבי המשחק הזה אפשר לזרוק את הסטטיסטיקה לפח, זה בדיוק כמו שאתה אמרת, בעיניי זה די פתוח הקרב הזה. בוא נראה מה קורה שם במערב. רגע, לפני הגמר, בין אוקלאומה לסן אנטוניו, שי נבחר היום ל-MVP של העונה הסדירה, הוא רוצה את השנה השנייה ברציפות, ולא נראה לי שמישהו הופתע מהעניין הזה, לא?
29: לא, לא, אני חושב שכבר חודש, חיכינו כבר שיפרסמו את זה רשמית, כדי שזה יהיה רשמי.

0: שהגיל של אלכסנדר הוא אחד הרכזים הכי מרשימים במילניום האחרון, לא מבחינת הסגנון שלו, לא כולם אוהבים לראות אותו משחק. המחת יעילות, הוא קלה העונה מעל 30 נקודות, מעל 55% מהשדה, הוא יודע להשיג נקודות, הוא לא מנסה יותר מדי שלשות, הוא הולך לסל, והוא סוחט המון המון עונשין. זה משהו לא סקסי. מצד שני, הוא גם נבחר שחקן הקלט של העונה, זאת אומרת, הוא גם שחקן טוב ברגעי ההכרעה, והוא שחקן יעיל ובליגה שאנחנו צריכים שחקנים יעילים. אוקלאומה סיטי ניצחה הכי הרבה משחקים העונה, היא נראתה כמו הקבוצה הכי טובה לאורך רוב העונה, ושיין נכנס פה לרשימה סופר יוקרתית. אם אתה עם מייקל ג'ורדן, קרים אבדול-ג'אבר ולברון ג'יימס, אולי 1-3 בהיסטוריה, וביל ראסל ולארי ברד הגדול, כל האנשים האלה ביחד, הראשון שעושה את זה מאז יאניס אנטטקומפו, הגארד הראשון שעושה את זה מאז סטף קרי, שיי גילג'רס אלכסנדר שעבר בטרייד, ככה בתוספת לאוקלאומה סיטי, עם עוד כל מיני בחירות שאף אחד לא ידע מה הוא יהיה, הוא השחקן הכי בליגה בשנתיים האחרונות, אם תרצו ואם לא.
1: אני מסכים איתך, אבל ממחר יש את גמר המערב, שאמור הולך לפגוש את ומבי. ואיך אתה רואה את יחסי הכוחות?
0: יפה. מה שמעניין פה, שאף קבוצה לא ניצחה אפילו פעם אחת את אוקלאומה סיטי בפלייאוף. יש למזלן של 8-0. יש קבוצה שניצחה 4 פעמים העונה, מה שצריך, את אוקלאומה סיטי בעונה הסדירה. וזו סן אנטוניו, שמחזיקה במאזן 4-1 בלתי נתפס.
1: מטורף.
0: היא ניצחה 3 המשחקים הראשונים די בקלות, כולל בגביע NBA. קבוצה מרשימה מאוד, עם ויקטור ומניאמה, שנראה כמו שחקן הגנתי ברמה היסטורית, עם המון שחקנים צעירים, סטפון קאסל ודילן ארפר. אחלה קבוצה. מצד שני, זו קבוצה, כל ההיסטוריה של ומניאמה בפלייאוף זה 10 משחקים. כנ"ל סטפון קאסל. זאת אומרת, אין להם ניסיון. אוקלאומה סיטי רוצה להיות האלופה הראשונה שזוכה 2 רציפות, מאז גולדן סטייט ב-2018. היא יותר טובה. הניסיון בסוף משחק ברגעים האלו. זה לא יהיה קל, הם יפסידו משחק בסדרה, אולי גם 2. אני מאמר על 4-2 לאוקלאומה סיטי, אבל מה? סן אנטוניו תרוויח את הניסיון הזה בשנים הבאות.
1: כן, כן.
0: אבל זאת תהיה סדרה ששווה לקום כל משחק.
1: כן.
0: כן, בוודאי.
1: גברי, תודה.
0: בבקשה.
1: טניס, יניק סינר הפך הערב לאיטלקי הראשון מזה 68 שנים, שמשחק בשני גמרים רצופים בטורניר. המדורג מספר 1 בעולם פגש את קספר רוד הנורווגי, שעדיין לא הצליח ולו פעם אחת לנצח את סינר. האזן ביניהם עומד על 4-0 לטובתו של האיטלקי. הערב רוד פתח עם 2-0, אבל סינר התאושש במהירות, שבר את רוד בחזרה והשווה ל-4-4. רוד שמדורג במקום ה-23 בעולם מבית ריכוז, סינר ניצל מצוין את הגב של הקהל הביתי כדי לסגור את המערכה עם ניצחון 6-4. וגם הסט השני בשליטה של האיטלקי, הוא דהר כל הדרך לניצחון, ושימו לב לנתונים הבאים, זה היה הניצחון ה-34 ברציפות שלו בטורנירי מאסטרס, ורק בחצי שנה האחרונה הוא זכה בפריז, אינדיאן ווילס, מיאמי, מונטה קרלו, מדריד, והערב ברומא, ובכך הוא הפך להיות לטניסאי הראשון אי פעם, שזוכה ב6 טורנירי מאסטרס 1000 רצופים.
2: שקום.
3: Really, really happy. A lot of tension, you know, on both sides. It was not perfect. Perfect tennis from both of us, but I'm really, really happy. Incredible last 2.5 months. Yeah, I try to put myself in the best possible position every time, trying to do the best I can, and not every day is simple, but I'm really, really happy.
1: כן, עונת החמר גם מתחממת. והערב נערך באצטדיון בנתניה, גמר גביע המדינה בכדורגל לנשים, בין הסינדרלה, מכבי חדרה, למחזיקת הגביע, מם סמך קריית גת. רן מלובני ותום בנדו שידרו את המשחק הזה, הם מסכמים.
4: ערב טוב מצדון מרים, ברכות לממסמך קריית גת, מחזיקת גביע המדינה בפעם השלישית ברציפות, ועושה את זה עם הרבה סטייל בניצחון 3-2 על מכבי כישרונות חדרה, וכל זה קורה אחרי אובדן האליפות הדרמטי וההיסטורי להפועל קטמון, וקיבלנו תום חתיכת גמר מהנה ומרתק.
5: חתיכת גמר, קריית גת הייתה חייבת לעצמה את התואר הזה
4: פעם שלישית ברציפות שהיא מניפה את הגביע, אבל הייתה לנו פה דרמה של ממש. מגיעות מחמאות לכישרונות חדרה שהצליחו כבר להשוות התוצאה, אבל הבליץ של קריאת גת ל-3-1 היה אדיר, ואז רק גול קטן, אבל זה הספיק לקריאת גת לזכות.
5: כן, הגברת מיכל הרצוג, רעיית נשיא המדינה.

0: המדינה הייתה כאן עם שינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות, ודניאל לנה פתחה את החגיגה בדקה ה-22.
1: דניאל לנה, מי אם לא היא, 50 שערים, גם בליגה וגם בגביע יש לה, שחקנית האדירה הזאת מוכיחה כמה יכולות יש לה, בעיטה אדירה, לא הצליחו לעצור את הכדור והכדור נכנס פנימה.
0: אבל הדרמה הגדולה התפתחה במחצית השנייה, רבע שעה לסיום, מאיה קבררה מגיעה, ובניסיון השלישי שלה במשחק קובעת 1-1.
1: היא מגיעה מקף שני פעם אחר פעם, ופה היא מגיעה בטיימינג אדיר, בנגיעה אחת, בועטת את הכדור פנימה, משוות התוצאה, חדרה הרגישה שהיא יכולה לעשות את זה, אבל אז הגיעה.
0: או, פרשס מרפי הדרום אפריקאית עם בישול גדול אחרי 4 דקות. השני של דני אלנה, 2-1 לממסמך קריית גת.
1: שחקנית הכנף הנהדרת עם קרוס אדיר, עם האתלטיות האדירה שלה, תראה את המהירות. היא מוצאת את דני אלנה שמוכיחה שגם בראש היא יודעת לסיים בצורה חדה ומדויקת. וקריית גת חוזרת להוביל.
0: 2 דקות עברו, מריאנה וואדה מנוסה עלתה מהספסל, וקבע אחרי 12 דקות של דשא, 3-1, ואמרנו פרשס מרפי, היום על תקן של מאסטר שף.
1: בישול שני, שוב מכנף שמאל, כל כך מדויק, כל כך חכם. רואה את התנועה של הוואד, הוואד שעלתה מהספסל, זו איכות, בעיטה נהדרת, 3-1.
0: כן, ובתוספת הזמן, אלכסנדרה ינבה הבולגריה עוד צימקה ל-3-2, אבל בסיומו של ערב, ממסמך קריית גת חוגגת עוד ענפה, שישית בהיסטוריה, חמישית בשש עונות, שלישית ברציפות, יש גביע לממסמך קריית גת, מחזיקת גביע המדינה לנשים לעונת 25-26, עם טקס אדיר וענפת גביע שמחה כאן, באצטדיון מירם ובסיום המשחק. אייל שדה, מאמן ממסמך קריית גת, מודיע על סיום דרכו במועדון אחרי שש שנים.
1: סיום דרכו, מרגיש מיצוי, הפסיד האליפות לקטמון, אמנם הטעם המתוק נשאר עם הגביע הזה, אבל רוצה לצאת לדרך חדשה, קודם כל קצת לנוח, אבל מסע אדיר שלו בקריית גת, יופי של עבודה של אייל שדה, חפש את האתגר הבא.
0: יפה, ברכות גם לכישרונות חדרה, והמאמנת ענבל כנפו נימני, על התצוגה המרשימה, היום זאת קבוצת פלייאוף תחתון, ממסמך קריית גת, מחזיקת גביע המדינה. לעונת 25-26, עד כאן, מאצטדיון מרים.
2: אני חושב שמגיע שפוע ענק לשחקניות האלה, שפשוט נפלו על הדשא. אני חושב שמי שראה היום כדורגל נשים, ראה כדורגל נשים במטבו, גמר גביע טיפוסים שערים, ואני מקווה מאוד שעוד פעם, הגביע מאוד היה חשוב לנו לאחר עיבוד האליפות, טיפה זה ימציק לנו את הגלולה.
3: יום היסטורי לכדורעף החופים הישראלי, הצמד הישראלי, קווין קוזמיצ'וב, ואלון אלעזר שיחקו הבוקר לראשונה בקריירה בגמר של טורניר בסבב העולמי. מדובר בטורניר הצ'אלנג' שהתקיים בשיאמיין שבסין, והריבים שלהם בגמר, האוסטרלים דרדניאן, פוץ וג'ק פירס, כבר ניצחו השנה בשני טורנירים בסבב הזה. המערכה הראשונה הייתה הכי צמודה שיש, ושימו לב לקור הרוח של הצמד הישראלי בגופיות הירוקות, בנקודת הרלי הזו, שהייתה גם הנקודה הארוכה ביותר במשחק, והסתיימה בניצחון 24-22 לצמד הישראלי במערכה הראשונה. כנראה שהלחץ מהמעמד הזה קצת השתחרר בהמשך, כי קוזמיצ'ו ולזר שלטו לחלוטין במערכה השנייה, ופתחו יתרון משמעותי של 15-11. עכשיו, עם 5 נקודות משחק ביד, הצמד הישראלי נהנה מהגשה רעה של האוסטרלים, שקבע ניצחון ישראלי במשחק כולו, אחרי 21-15 במערכה השנייה, וההישג הזה יקפיץ הצמד הישראלי בדירוג העולמי, ואולי השניים האלה שאתם רואים כאן עכשיו על הפודיום, קווין קוזמיצ'וב ואילון אלעזר, יהיו הנציגים הישראלים הראשונים במשחקים האולימפיים בעוד קצת יותר משנתיים בלוס אנג'לס, ונזכיר, מדובר באחד הענפים היותר אטרקטיביים במשחקים האולימפיים, מה שהוא צורף אליהם באטלנטה 96. תראו, זה היה אמור להיות אחד מסיפורי הסינדרלה הגדולים של השנים האחרונות. הארץ, אחד המועדונים הוותיקים בסקוטלנד, העמיד השנה קבוצה איכותית שהובילה את הטבלה כמעט לאורך כל העונה, ועמדה בפני שחייה באליפות ראשונה מזה, שימו לב, 66 שנים. רק שבדקות האחרונות, ממש בדקות האחרונות של מחזור הסיום, סלטיק לימדה אותה שיעור באכזריות של הכדורגל, וזה נגמר בלבבות שבורים, עם אליפות ירוקה לבנה חמישית ברציפות. גבריאל איידו, על החלום ושברו.

0: difficult to Devlin.
1: And Basham, entrou o Basham. Entrou o Basham. Mul Sharek. Celtic tapki apoi. Tashar ha-shlishi. Beze nigmar.
2: זה ידוע שהיסטוריה זוכרת את המנצחים, בטח כשמדובר בקבוצה כמו סלטיק שזכתה באליפות 14 ו-15 עונות האחרונות. אבל הרומנטיקני שבינינו לא יכלו שלא להרגיש צביטה בלב שראו שחקני הארץ, אלו שהיו כפסע מאליפות ראשונה אחרי 66 שנה, ומצאו את עצמם נדחפים בידי האוהדים המקומיים שפרצו למגרש והזיזו אותם באלימות. הצידה מדפי ההיסטוריה.
3: What I would like to say to the boys is, keep the heads up. I think the boys did extremely well to get to where they are.
4: I mean, there's part of you that feels like it was inevitable. It just wasn't our day. It's just so hard when you've had so long where it has been your day and it goes against you. And...
2: הארץ אוף מידלטוניאן הוא מועדון עם המון היסטורי. מאז שהוא קם באדינבורו ב-1874, הוא משחק בליגה הבחירה של סקוטלנד 123 עונות. רק סלדיק וריינג'רס מהעיר גלאסגו שחקו בליגה יותר. ואלו גם שתי הקבוצות שזכו בכל האליפויות במדינה מאז 1985. הארץ הוא מועדון קהילתי בו הקהל לוקח חלק פעיל במיוחד. בשנת 2013 האוהדים התגייסו ואספו כספים שהצילו את המועדון מפשיטת רגל. השנה שעברה טוני בלום, האיש מאחורי ההצלחה של ברייטון הבריטית וסן ז'ילואז' הבלגית, קנה חלק מהבעלות במועדון, ולעונה הנוכחית כבר הגיעו עם ציפיות.
5: We want to be challenging to win the league. At the start of the season, that should be a challenge for Hearts, for the players, for everyone at the club, that we can win any game that we go into, we can contend to win any tournament that Hearts are in.
2: מאז שנפתחה העונה, הארץ נראתה כמו כוח עולה. הם ניצחו את סלטיק והובילו לפיתוריו של ברנדן רוג'רס והחלפתו במרטין אוניל. היתרון שלהם בראשות הטבלה הגיע ל-8 נקודות, והפנטזיות על אליפות ראשונה מאז 1960 וחמישית בהיסטוריה הפכו לממשיות, אחרי ניצחון על ריינג'רס לפני
6: שבועיים.
7: Get create so many opportunities and give a lot of other clubs a bit of belief a league can be won and I think it would just change the whole dynamic of Scottish football.
2: אבל כמו בכל מדינה בה יש קבוצה עם מונופול של הצלחות, זה גם הולך יד ביד עם סיוע מהשופטים. ברביעי האחרון סלטיק קיבלה פנדל מפוקפק מאוד בדקה 97 אחרי חשד לנגיעת יד. סלטיק כבשה וניצחה, ולולא העזרה הזאת הם היו זקוקים לניצחון של 4-0 על ארץ במשחק הסיום כדי לזכות בתואר.
8: I think it's probably hit his hand, but he's headed the ball. I just think that's a terrible decision.
9: Getting more and more dismayed at some of the decisions that our referees are coming up with. It's such a bad decision. It's actually quite disgusting, to be honest.
10: That's cool.
1: Whoa!
2: אתמול בסלטיק פארק, הארץ עוד הובילו, אבל זה הרגיש שהם נלחמים בגורמים חזקים מהם. סלטיק שוב קיבלה פנדל גבולי, ואז 3 דקות הסיום, שער של המארחת שנפסל בגלל נבדל, נבדק במערכת עבר, והפלא ופלא, ההחלטה שונתה והשער הוא שער. הגול השלישי הגיע עמוק בתוספת הזמן, ורק זרה מלח על הפצעים של אנשי הארץ.
11: Did you feel any sadness for Hearts at all?
12: Of course, you know, of course they've worked so hard this year. You know, football's football. Well done, Hearts. Brilliant supporters, brilliant teams and great players.
2: אתמול למדנו שוב כמה אכזרי יכול להיות הכדורגל. שסלטיק בעונה בינונית הפכה למועדון עם הכי הרבה זכיות, גם בגלל השופטים.

אל תדאגו להארץ. הם נכנסו עמוק ללבבות של הניטרלים, והאוהדים המופלאים שלהם ערכו קבלת פנים חמה לשחקנים המאוכזבים שחזרו הביתה. תוסיפו לזה את הניסיון שצברו והבעלים המצביע, אולי גם נקבל תיקון ללב השבור שלהם.

0: כל הלבבות שם, אנשים בארץ. עכשיו לתחזית. בלונדון כרגיל מטפטף, ארסנל תארח את ברנלי במשחק בו אסור לה למעוד, ודטרויט סופת ברקים ורעמים. על המשחק מספר 7 בין הפיסטונס לקאב. כאן אצלנו בנתניה חם מאוד, אליצור נתניה לשחק מול הפועל חולון, עם הישראלים הפעם, כן? וגם בנוף הגליל יהיה חם כשבני ריינה תתפרד מליגת העל במשחק מול מכבי נתניה.
1: תחזית מזג האוויר בחסות. חגיגת שבועות באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
2: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
3: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
4: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
7: הפניקס סמארט. החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
8: חכמה מאוד.
9: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
10: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
11: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
12: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
13: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
14: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו, בכל אולמות התצוגה.
15: לקוחות כל הבנקים. בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
16: הכירו את טורק 4 על 4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
17: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
18: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
19: נבחרת השפים של רובן, ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!
20: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: ומיד אחרינו, יציע עיתונות, מהדורת ליל ראשון. רז, מה העניינים?
21: מהדורה מיוחדת, אלי, כי אנחנו 180 דקות לקראת סיום עונה לפנתאון, כן. ואנחנו עם הרבה מאוד כותרות וחשיפות לקראת המפגשים ביום שלישי, עוד מצנצי, רן בוקר, תוכמן, גם על הקרב באר שבע ביתר ירושלים, וגם התוכניות של מכבי תל אביב, מכבי חיפה, לקראת העונה הבאה, כן. הכל מעניין. עוד מעט.
0: יפה, אז זה מיד אחרינו, תודה רבה לך. אלו חדשות הספורט שלנו לערב הזה. תודה רבה לצביה ברונשטיין, היא תרגמה לשפת הסימנים. שיהיה לכם לילה טוב, ולאחים שלנו בצפון, גם לילה שקט. להתראות.

0: השידור בחסות
1: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
2: כל מה שזז בספורט, מהדורת הבוקר של ערוץ הספורט ופריסבי, באתר ובאפליקציית ספורט 5.
3: כשהסעורה הישראלית זה לא עוד קראפט, זו לא עוד בירה, זו שקמה. בירת קראפט מהדרום.
4: נאוטיקה ניו קולקשן. עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
5: I didn't know you had dandruff.
6: I don't.
7: Head and Shoulders, עד 100% הקנה מקסקסים.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
10: חשבון השקעות אחד, 160 שווקים מסביב לעולם. אינטראקטיב ישראל, American Standard.
11: בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
12: Frame. Dine with style.
13: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
14: דיור מוגן, זה משען.
15: הקפנו את המחיר לשנה. אינטרנט סיבים של גילת טלקום. רק ב-79 שקלים לחודש, כולל נתב.
16: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות

0: חצי גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז, זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שיש נקודות בקופה. הפרש בצמרת.
1: עדיפות על הפרק.
0: ואפס מקום לטעויות.
2: איך זאת
0: חמה? בשלישי. הטוענת לכתר מבאר שבע, מול האלופה יוצאת מתל אביב. במרוץ הכי צמוד שיש. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר. שלישי 8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם. המהלך הגדול ביותר ב-NBA בלילה שבין שישי לשבת הוא החטיפה והדנק של דונובן מיטשל. אחד מכם זכה בשובר למגוון רשתות מתנת.
4: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
5: טויין, תרגע.
4: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
6: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
7: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
8: אימון ישיר. הדופק עולה בכל התקפה. אולי אתה צריך קרדיולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
9: סלולה באזר, סובך. טיפוח פנים, לא מסובך. לוריאל מן אקספרט.
10: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
11: דהרי התחזית בשיתוף
0: ווינר. מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
12: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
13: גלו את הקולקציה החדשה של השפאפיס בגלי.
14: גלי, הולכים על זה ביחד.
15: Voya Courage, דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
16: עכשיו.
17: בעלת עסק, בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
18: מיטל הנדסה, גבוה מעל כולם, הדירות הכי גדולות במערב רחובות, מגדלי מיטל.
19: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
20: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו בחנויות ובאתר, רנואר.
21: למה להסתפק ברכב היברידי?
22: אפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
23: BYD אוטו 2, ככה זה כשאתה מספר אחת.
24: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
25: בג'ט, לנות מהדר.
26: בג'ט, מכירת רכב, כוכבית 2200.
27: תשמע, בועז, בדיוק חזרתי ממשחק של ליברפול באנפילד.
28: אני יודע.
27: הכל כלול.
28: נראה לי שאתה אוהב הכל כלול.
27: כמעט כמו את הסקופים שלי.
28: אז נראה לי שאתה אוהב גם ליסינג פרטי לרכב.
27: תפרשן לי, בוא.
28: כשאתה קונה רכב חדש, אתה צריך בעצם לדאוג להכל. כיסוי ביטוחי, טיפולים, אגרות רישוי.
27: יש ברירה?
28: במקרה שלנו, בליסינג פרטי, הכל כלול.
27: זה כמו לקבל את הקבוצה, כולל השחקנים, המאמן, הגרעינים, הקהל, וגם את הפרשן האחד והיחיד.
28: זה ליגה.
27: מה ליגה? ממה ליגה?
24: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
25: בג'ט, לנות מהדר.
26: בג'ט, מכירת רכב, כוכבית 2200.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
2: הפניקס מארד, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
3: חכמה כמו ששומעים.
4: איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, בקרוב בחשמלי.
5: Keep going forward. Prospects. Seiko.
6: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
7: רוכשי משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199,000 שקלים. כוכבית 2054.
8: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
9: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
10: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
11: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמיים שיבלבלו אתכם.
12: אינטרנט הסיבים הזול בישראל? תתפלאו! גילת טלקום, תתפלאו! כוכבית 3288.
13: Introducing the Dreamy TV. The sound of genius.
14: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.

לילה טוב. לאחר שבאר שבע וביתר ירושלים חגגו שישי שבת בבלומפילד, נותרה לבאר שבע משוכה גבוהה אחת בלבד בכדי להבטיח אליפות. מכבי תל אביב בטרנר בשלישי הגדול. רק שרן קוז'וך יודע שהמשוכה, כשהיא רצינית וקשוחה, הוא גם עלול למעוד. ברק יצחקי יחזיק אצבעות לקני מילר, אולי בדרך למהפך אדיר, בעונה גדולה ומורטת עצבים. על כל זאת ועוד, עם טוחמן, צנצי ורן בוקר, ראשון בכותרות, יוצאים לדרך.

0: סנצי, אז מה אומרים בביתר ירושלים לאחר הניצחון מול מכבי תל אביב?
1: הם מגדירים את זה כניצחון הגדול ביותר של ביתר ירושלים בשנתיים האחרונות, וזה מגיע מהמקום הזה של מגיעים אחרי שבאר שבע נצחה בבלומפילד, זה 5 הפרש, מגיעים אחרי התיקו הזה מול באר שבע ברגע האחרון שמשווה בטדי, בעצם האנרגיות של השחקנים היו כל כך, כל כך ממוחות, ועדיין בפעם ה-12 מצליחה ביתר ירושלים לעשות את המהפך הגדול, ולכן הם מגדירים את זה הניצחון הגדול ביותר שלנו בשנתיים האחרונות.
0: ועכשיו עברו להנחתת השחקנים על הקרקע לקראת המפגש מול הפועל פתח תקווה, וגם יש מסר מברק יצחקי.
1: כן, כי אם ברק יצחקי מרגיש שהם מדברים כבר, אתה יודע מה יקרה במחזור האחרון, אבל הלו יש לך את הפועל פתח תקווה, שראינו שהיא משתפרת במהלך הפלייאוף, אז נכון שזה מסומן כביתר ירושלים פייבוריטית, אבל עדיין אומר ברק יצחקי לשחקנים שלו, הפועל באר שבע עשויה עוד למעוד מול אותה מכבי תל אביב ביום שלישי, כי מכבי חיפה אף אחד לא סופר אותה, ולכן בואו נעשה את העבודה שלנו, זה לא תלוי בנו, אבל לא נעשה לעשות עבודה מולם.
2: אז אני רוצה למסור מפה לברק יצחקי, הקבוצה, הפעם האחרונה שהוא לא ספר קבוצה, לדעתי הוא קיבל 3-0 ממכבי חיפה, ואני חושב שהוא צריך להתעסק בהפועל פתח תקווה.
1: אבל למה לא ספר? הוא סופר אותה.
2: ולא בהפועל באר שבע, כי אתה אמרת שאף אחד לא ספר את מכבי חיפה, אז אני אומר שהוא צריך לספור את הפועל פתח תקווה, ולא להתעסק בהפועל באר שבע, כי בזמן שהוא מתעסק בהפועל באר שבע, הוא עוד עלול להיות מופתע מהפועל פתח תקווה, שהיא קבוצה מצוינת.
1: נכון.
0: מה יש לבן מנספורד ולירדן שואה להתעמת ככה אחרי המשחק?
1: שמע, אני לא זוכר אירוע כזה שעוד פעם על פי טענתו וגרסתו של ירדן שואה, בן מנספורד דוחף אותו. זה מתחיל בעימות בין סאיטי ואצילי, ולאחר מכן קמרה וקלו, אבל זה מגיע לשלב שאומר ירדן שואה, יכול להיות שבכלל גם לא הבין את השפה, כי בן מנספורד אומר לו, אתה עושה נזק למועדון, והוא אומר לו, סליחה אדוני, אני לא מבין
0: לא,
1: מה אתה אומר.
0: לא, אמר גם לאברמוב שירדן שואה
1: נכון,
0: עושה נזק למועדון,
1: נכון,
0: שזה חמור.
1: נכון, אבל שואה אומר לבן מנספורד, אני לא מבין מה אתה אומר, והוא טוען שהוא דחף אותו. אם הגענו למצב כזה, זה כבר לא פעם ראשונה בסיפור עם מכבי תל אביב, קראנו מכר מול הפועל תל אביב, שיבדקו את עצמם.
0: תוכמן?
3: תראה, מנספורד היה כאוס מאוד, צריך לזכור, המשחק האחרון שלו בבלומפילד, לפני המשחק טקס, הוא התרגש, היה על סף דמעות, מכבי תל אביב מבחינתו הייתה הרבה יותר טובה, הם רצו לנצח במשחק, ומה שקרה עם ירדן שואה שם, מי שראה גם בטלוויזיה, הוא קם, עוזב את הספסל עם שריקת הסיום, עושה סימנים לעבר הספסל של מכבי תל אביב, סגיב יחזקאל רודף אחריו, הלו, לך ליציע שלך, תשמח, אני האחרון שמצדיק כמובן אלימות, אבל ביניהם, אתה יודע, אם אתה חושב

0: אני חושב שמנספורד זה איזה ג'נטלמן אנגלי, כרוח, לא, הוא מלא ברגש, והוא מאוד רצה.
1: אני רוצה לקחת אתכם לשער שנפסל לאמיר סעיטי, שער שעוד רבות ידובר בו, שימו לב, היום ישיבה ודיונים בתוך איגוד השופטים, מתיחת קווי נבדל, זה שתי מצלמות בלבד. יש את מצלמת ה-16 ויש את מצלמת האמצע. ככל שהנבדל יותר קרוב לרחבה, כך היום בדיונים, ככה יותר קל להשתמש במצלמת ה-16. ככל שהנבדל יותר קרוב לאמצע, קשה להשתמש במצלמת ה-16. בהתחלה ניצו ללכת למצלמת קו ה-16, זה היה רחוק, ואז עברו למצלמת האמצע שיותר נוחה למתיחת קווים. המפעיל, אך ורק המפעיל, הוא זה שמותח את הקווים. כל הסיפור הזה של קווים בצורה כזו או אחרת, רק המפעיל מותח את הקווים, ושופטי עבר הם קובעים רק את הנקודה הרחוקה של הבלם והחלוץ שנוגעת בדשא בכדי למתוח את הקווים, ולכן גם זה לקח זמן, כי הבינו שזה רגע מאוד מאוד משמעותי, שבאמת ההחלטה היא סופר סופר נכונה, נבדל. הפסילה, ולגבי צנצי, כל הערבובים שלנו לגבי השופטים, קבל כמה הערבובים שאתה תאהב. הספיר נחה השבוע, היא תשפוט בהתאמה מה יהיה יותר חשוב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, או מכבי חיפה,
2: מדהים, נגד דר שבע.
1: ספיר, כל הקלפים על ספיר. פוקסמן, כמו שאמרתי לך, זה הולך ומתבהר כמו שחשפנו, הוא ישפוט את הגמר, ודבר אחד שתעקוב אחריו, אורן גרינפלד, ייתכן.
2: התעדה, פשוט התעדה.
1: זה לא התעדה, זה עושים לכאורה, על פי גורמים מקורבים לגרינפלד, את כל המאמצים, בכדי שגרינפלד אפילו בסוף השנה יתלה את המשרוקית. זאת אומרת, אלימו
2: אבל הוא קצת לא רוצה בגלל הסיפור האירופי.
1: בדיוק, בגלל הקטע של אירופה. דוכמן, מה אומר שחקן בכיר בבאר שבע?
0: שמי שחושב שמכבי תל אביב הראש שלה כבר בגביע המדינה והיא תבוא מוכרותיים לטיול בטרנר, אז ממש לא ככה. בהפועל באר שבע לא קונים את זה. הם ראו את מכבי תל אביב אתמול, הם ראו שהיא קבוצה חזקה. אל תשכח, בסיבוב הקודם מכבי תל אביב מנצחת את הפועל באר שבע, ומבחינת הפועל באר שבע מכבי תל אביב תבוא בכוונה לקלקל, אתה יודע, את החגיגה הזאת, וצריך להתכונן לזה בהתאם.
1: צנצי, שוב באר שבע נהנית ממשחק ללא קבוצה עם קהל חוץ.
2: כן, אתה יודע, אנחנו בחודשים של קמפיין של גוואלד, של קיפוח, של איך דופקים את הפועל באר שבע לכאורה, וקונספירציות על בית הדין, וכמה שינו זו ארץ, והכל בא מלמעלה. אז בואו נבדוק האם באר שבע באמת מקופחת, ולהלן השקופית, שישה משחקים שהפועל באר שבע מארחת העונה ללא קהל חוץ. עכשיו אני אחמיר ואומר שנגד ביתר ירושלים, עזוב שזה הפעם השנייה, אבל מול ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, שלוש הקבוצות הטובות ביותר, יחד עם באר שבע כמובן, היא מארחת את זה ללא קהל חוץ, זאת אומרת יתרון מובהק. עכשיו, הוחלט שמכבי תל אביב מגיעה לבאר שבע ביום שלישי, משחק המשחקים של העונה, כי בואו, רק מכבי תל אביב באמת יכולה איכשהו לשנות את המצב מבחינת הכדורגל הישראלי, אם מי שרוצה או לא. והיא מגיעה ללא קהל חוץ. עכשיו רבק, מה אתה מחליט כזאת החלטה רגע לפני? איפה אתה, איפה הכיפוח, הקונספירציה והכל? ויתרה מכך, תוכל עוד מפרסם, שמכבי תל אביב מתכוונת לעשות רוטציה, זאת אומרת לעלות עם הרכב משני לכאורה, כי היא בנויה על הגמר גביע. אחלה כיפוח.
3: אז אני רוצה להגיד לך ככה, קודם כל אני מעריך את המאמץ שנעשה פה כדי להוכיח את אי הכיפוח, אבל אני רק רוצה...
1: מאמץ עובדתי.
3: אבל כן, כן.
1: אלה עובדות.
3: לא, מאמץ, אני מעריך אותו. אני גם רוצה לשאול, האם עשית את המאמץ הזה גם בעונה שעברה, כשזה היה למכבי תל אביב, או שזה רק לבאר שבע? ודבר שני, אני רוצה לשאול.
2: זה לא היה כזה דבר. אבל
3: אני רוצה לשאול, זה היה. אני רוצה לשאול, אתם בעצם, הרבה מאוד אנשים בתקשורת, הללו את השיטה החדשה, את האנישה החדשה של המנהלת, של ההתאחדות, של בתי הדין, שבלי קהל חוץ, אז יש לכם 362 ימים בשנה, אתם מעללים את המנהלת.
0: בהתאחדות הגיעו למסקנה.
3: ביום כיפור לא, וביום שזה נוח לבאר שבע לא מעללים. הוא לא עשה את העבודה. אז הגיעו למסקנה עכשיו.
0: אתה רואה כמה פעמים נשים בעונש הזה.
3: שנייה, שנה שעברה, מכבי תל אביב סיימה עונה גם באופן נורא דומה, בלי קהל של משחקי חוץ.
2: להתאחדות לכדורגל, ואמרה, תורידו את הדבר הזה. והיום הנהניתי באר שבע.
3: אבל אתה מאשים.
2: אבל היו פה קונספירציות.
3: אבל אתה מאשים.
2: שיש פה את תורך. אני לא מאשים את באר שבע בכלל.
3: אז מה? אתה אומר כיפוח. מה קשור כיפוח לזה?
2: אני רוצה למוטט את תחושות הכיפוח. אני רוצה למוטט את תחושות הכיפוח ואת הקמפיין גוואלד הזה, שהיה פה לאורך כל העונה. שאתה רואה, אין עובדות.
3: תגיד, אוקיי, אם אתה אומר, אם אתה אומר, אם אתה אומר קמפיין כיפוח, אז אני רוצה לשאול אותך, איך יכול להיות שקבוצה שסיימה את העונה הסדירה במקום הראשון, מארחת ארבעה משחקי חוץ? אני לא העליתי את זה פה, כי אני יודע שהמנהלת מנסה לעשות הכל, אני לא מיודע המנהלת.
2: המנהלת עושה הכל כדי לדגום בבאר שבע?
3: לא, לא, לא. אני אומר, אני לא מיודע המנהלת, אני יודע שהם ניסו לעשות הכל כדי שתהיה עונה טובה, שכולם ישחקו בגלל המלחמה באיראן, אבל לא שמעתי אותך מדבר על ארבעה משחקי חוץ האלה. לא שמעתי אותך
2: מבטאים את זה. אין לך שום הדבר הזה.
3: זה שוויוני שקבוצת יצא לארבעה משחקי חוץ? זה שוויוני.
2: יש לך עשרה משחקים.
3: הוכחת עכשיו, אתה יודע מה, I rest my case, למה? כי אתה מדבר על כיפוח, לא דיברת ארבעה משחקי חוץ לפועל באר שבע.
2: יש לך עשרה משחקים, בסופו של דבר חמישה פה וחמישה פה. מה זה שאתה עושה את זה?

0: תשמעו, חברים, אנחנו באמת עם 24-48 שעות דרמטיות של האשמות קשות מאוד של ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב.
1: כן, אנחנו מדברים בעיקר על האשמות של גורמים מקצועיים מתוך ביתר ירושלים, וזה מה שהם בין היתר אומרים לנו. לא הייתה לנו ציפייה לרגע. אחד, שהפועל תל אביב תעשה אפילו תקן נגד הפועל באר שבע, זה מתחיל מזה שמיימבו פתאום לא בסגל, קרייב עם אדום מהיר, ואז חילופים מוזרים של ברדה, לואיזו בחוץ, סטוריאל בחוץ, זרים נופלים כמו זבובים, אנחנו בטוחים שנגדנו בשבת, הם יגיעו כמו הריות.
2: אז אני רוצה לשאול, באמת, את אותם גורמים מקצועיים בביתה ירושלים, כן. האם הם מטילים דופי בשחקן נבחרת ישראל לשעבר, באחד האנשים, בעיניי, הכי מהווים מודל לחיקוי והשראה בכדורגל הישראלי, אליניב ברדה. האם הם מטילים דופי ביושר שלו? אם כן, שלא יסתתרו מאחורי גורמים מקצועיים. בואו תגידו, אליניב ברדה מחר משחק. האם למישהו זה נראה הגיוני שמאמן בליגת העל יוציא שחקנים שהוא רוצה כדי להפסיד? מה הוא אומר? רגע, הוא יושב בספה לפני המשחק. רגע.
1: אני רק רוצה לחזור לך כי השקופית...
2: אני רוצה להפסיד לקוז'וך שלקח לי את התפקיד. אני רוצה לתת לאלונה שזרקה אותי על
1: לא אמר מחר,
2: תגידו, זה נראה לכם שפוי? תפסיקו עם הדפה
1: מסביב. אף אחד לא אמר מחר. אגב, אתה עוד שנייה תצטרך להתייחס גם לשקופית שהפועל באר שבע אומרת אותו דבר על מכבי תל אביב. אז חבל, אז חבל מאוד שאתה לוקח את זה למקומות קיצוניים.
2: ואתה יודע, זה גם חוסר
0: אחריות. רגע, שנייה, מה שאתה אומר שהביקורת עניינית ומוצדקת על הקטע של האדום המוקדם של קרייב, על החילופים של לוזיו וטוריאל.
1: כן, לגיטימי. זאת אומרת, זו הביקורת. יש הבדל בין חלילה למכור של לא מדובר על דבר כזה, לבין ביקורות לגיטימיות.
3: אלה טענות מגוחכות. אני אתן לך כמה דוגמאות. לא מזמן הרי שיחקה הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים, כל המדינה רעשה איך פלקאו
0: לא בסגל.
3: לא בסגל. אוקיי. למה אליניב ברדה שם את קנצ'פולסקי ולא שם את פלקאו?
2: ואיך קנצ'פולסקי קיבל אדום?
3: וקנצ'פולסקי קיבל אדום. זאת אומרת אותו דבר כמו קרייב.
0: אבל לגופו של עניין.
3: לגופו של מניין. הנה, אני אגיד לך.
0: כן.
3: בדקתי.
0: ברור. הלכנו אותך לבדוק.
3: יפה. מיימבו עם ברך נפוחה היה, כן? ארצ'ל, זה היה הבלם הכי טוב של מכבי, דיברנו על זה פה, היה הבלם הכי טוב של הפועל תל אביב,
1: הוא שיחק
3: במשחק הזה, חמישה ניצחונות היו איתו, ומיימבו,
1: למה לא הוציא לואיזו?
3: לואיזו, כי כאשר הוא שיחק, כאשר קרייב הורחק, ולואיזו היה קשר אחורי, הוא לא עשה את העבודה, לא התקפי ולא אחורי, אז הוא אמר, אני אכניס את קנצ'פולסקי, ואתה יודע, אסגור את הפינה, ולגבי טוריאל, ובהמשך אני חושב היה גם אלטמן, בוא, זה עייפות, ניהו מסים, בכל הקבוצות עושים חילופים בדקה השישית. לא היה פה שום דבר.
2: גם אם ברדה טעה, אני חושב שמה שעושים פה אותם גורמי מקצוע של ביתר, מסכנים...
3: רק בדקה 71 הם הצליחו להבקיע משער של אופיר דוד זאדה.
2: הם מסכנים, אני חושב שהם מסכנים את אליניב ברדה, משום שאליניב ברדה אמור להגיע לטדי במחזור האחרון. ומה שקורה עכשיו בעיניי זאת הסתה על אליניב ברדה, שהוא לכאורה מטילים דופי ביושר של שחקן. הסתה,
1: ריבון העולמים, הסתה. זאת אומרת, ביתר ירושלים,
2: שהיא
1: קבוצה, אגב, אני לא כתבתי, זה גורמים שאומרו את זה.
2: בסדר,
1: זה לא אני אומר את זה. אבל עדיין, הסתה, לקרוא את הסתה.
2: אז אוקיי, אז בואו נעבור. הם אומרים שירדו מראש הפועל תל אביב
1: ותנצח. בואו נעבור להסתה של הפועל באר שבע, אותם גורמים מקצועיים בהפועל באר שבע, נגד מכבי תל אביב, להלן ההסתה.
0: בבקשה.
1: מכבי תל אביב הפסיקה לשחק, כך אומרים לנו אותם גורמים, לשחק אחרי שעלתה ליתרון. היה ברור לכולנו שביתר ירושלים תנצח אותה. אצילי מוסר למליקה והכדור פתאום נכנס. אנדרדה מאבד כדור בדרך לשער השני של ביתר ירושלים ובכלל יושב על הדשא. החילופים של המאמן שלהם לקחו אותם עוד יותר לאחור ומחרתיים הם מגיעים להרוס לנו אליפות. אנחנו נבוא בכל הכוח כמו שהם. אז הנה, הסתה כנגד...
3: אז כך, אני לא יודע מה יותר מגוחה.
2: אז ככה, אז ככה, אז ככה, תקדבק על מה שאמרתי שם, אני אומר את זה פה, ואני אומר פה לכולם, גם לביתר ירושלים וגם לפועל באר שבע. תפסיקו עם הבלוף הזה שאנשים באים, שקבוצות באות לתת ולקחת. אתה חושב ששחקן מקצועי, שעכשיו נגמרת העונה,

0: הוא הולך ונותן משחק, הוא לא רוצה לדעת מה יהיה בחוזה שלו?
1: לא,
0: על מה אתם מדברים?
1: אני יכול
0: לדבר
1: על כזה דבר.
0: תפסיקו עם זה.
1: שיש פער גדול, קודם כל אני לא אומר למכור ולא אומר לתת, כי אין דבר כזה.
0: אבל זה הטלת דופי.
1: אבל אני עדיין, אבל אני גם לא מטיל דופי באף אחד.
0: אבל זה מה שאומרים.
1: אני רק אומר לך משהו. אתה לא היית שחקן, גם אני לא הייתי שחקן. הגעתי לנוער של מכבי שערן, רז היה.

0: עובדתית לטענות האלה של הפועל באר שבע, אז אני יכול להגיד לך...
1: של גורמים באפל באר שבע.
0: כן, מאה אחוז. ברבע שעה שלפני החילופים, לפני החילופים, ברבע שעה שהייתה, הייתה ירידה מאוד גדולה באיכות המשחק של מכבי תל אביב, ולכן הוא עשה את החילופים, ולכן הטענות של הפועל באר שבע, או עוד פעם, גורמים, או מי שמדבר, או מה שנדב הביא, זה קשקוש מוחלט. עוד מעט יגידו שהגול של הפועל באר שבע ספגה מדור פרץ, בבלומפילד זה גם היה מכור. די, אני חושב את הדברים האלה.

0: בדקות הקרובות אנחנו נתרכז בתוכניות של מכבי תל אביב, ובראש ובראשונה השחקן הטוב ביותר במועדון, קוראים לו דור פרץ, אנחנו עם תוכמן.
1: כששוטה ארוולדזה פוטר ממכבי תל אביב בינואר 2017, הוא ביקש דבר אחד ממני בראיון הפרידה שהוא עשה. אני רוצה למסור להורים של דור פרץ תודה שהם גידלו ילד כזה. דור פרץ, בדיוק היום בן 31, היה אז בן 22. היה עדיין סימן שאלה גדול בקריית שלום. היום הוא סימן הקריאה הכי גדול של מכבי תל אביב, והמשבר הנוכחי מולו כל כך מיותר. כשערן זהבי הצטיין על קר הדשא, ג'ורדי קרויף דאג לפתוח לו את החוזה ולשדרג אותו בכל עונה. מה שהיה חשוב מבחינת קרויף זה מה ערן זהבי הביא לחר הדשא, לא תעודת הזהות שלו. אתמול הגיע דור פרץ ל-20 שערים. המאמן שלו, קני מילר, אחד שהיה חלוץ וכבש 250 שערים, אמר במסיבת העיתונאים, אני לא מכיר הרבה מספרי 8 בעולם שמגיעים למספרים של דור פרץ. אז מה מכבי תל אביב מתכננת? הפיצוץ עם גבי קניקובסקי לפני שנה לימד שמה שנראה בשבילנו כמובן מאליו, בשביל מכבי תל אביב זה לא תמיד טריוויאלי. אבל אין לה באמת ברירות. בשוק הדל של הישראלים בישראל, דור פרץ צריך להמשיך במכבי תל אביב בעונה הבאה. אחרת, אין לה שום סיכוי, בלי השידוך הזה, לחזור למרוץ האליפות.
0: אז מה המצב היום עם דור פרץ?
2: אין לנו כרגע בשורות לאוהדי מכבי תל אביב, והם מאוד לחוצים, כי הם ראו מה קרה עם גבי קניקובסקי, והם חוששים מאוד, ובצדק. מה שקורה כרגע דוחים, באמת, מטבע הדברים, יש עוד את הגביע ו...
0: תמסגר לי, בהצעה הזו דור פרץ לא ממשיך במכבי תל אביב.
3: מכבי תל אביב מעולה על 300...
0: יורו, תמסגר.
2: כן, אני אומר, ב-400,000 יורו שהיא מציעה לו, הוא כנראה לא יסגור שם.
3: דור פרץ מודיע לכל מי שרוצה לשמוע, אני בסכום שמכבי תל אביב מציעה לי, אני לא מוכן בכלל לשבת איתם, לא עונה להם בכלל. מכבי תל אביב כרגע אפילו קובעת איתו פגישה, יכול להיות שזה יקרה אחרי סיום העונה, משהו מאוד מאוד מוזר קורה, יכול להיות שמכבי תל אביב בדרך לאבד עוד סמל.
2: אבל נדב, אני חושב שככל שהמחזורים נוקפים, ובכל מחזור הוא מוכיח את עצמו, מכבי תל אביב מבינה רק...
4: אבל הם צריכים מחזורים,
2: הם רצו אותו חוזה לתת לו של 550.
0: צנצי, בוא נמשיך עם יתר ההכנות של מכבי תל אביב לעונה הבאה.
3: מכבי תל אביב מתכוננת לעונה הבאה, מינוי מנהל מקצועי, להבנתי כבר יש מנהל מקצועי שעובד מאחורי הקלעים, מנהל מקצועי זר ומאמן. העדיפות היא למאמן זר, למרות שהמאמן הנוכחי מעביר מסרים, קחו אותי, כרגע זה יותר יואב שוורד מאשר כל הדברים אחרים, אבל הראשונה לא פוסלים מאמן ישראלי. ברק יצחקי, רן קוז'וך, אלה שני השמות העיקריים, במידה וזה ישראלי. לגבי זרים, רק אמרה, ורלה ואנדרדה בטוחים, איתור, אסנדה וסיסוקו עשויים להימחר, התלבטות לגבי הרכישה של בליץ' וסאיטי, אופק מליקה, החלטה, נשאר שוער בכיר, רואי רביבו עשו אפוי לעזוב, כמו בן לדרמן ויונס מלאדה.
0: כן, תוכמן, יתר ההכנות.
2: תראה, לגבי סאיטי אני יכול להגיד לך, הוא מאוד רוצה להישאר, אבל לא בסכומים האלה. מכבי תל אביב לא תיתן לו 60,000 יורו נטו לחודש, מה שהוא קיבל עכשיו, בחוזה הזה לארבעה חודשים. הוא יצטרך להתגמש, הוא יצטרך להתפשר, הוא מאוד רוצה. כבר אתמול ראיתם, קיבל צהוב על זה שהוא עושה תנועות לעבר הקהל של ביתר. הוא כבר נהיה מקומי, הוא מבין פה את העסק, לא שאתה יודע, זה דבר חיובי כל כך.
3: שלום ברחוב, תומר.
2: אבל... הוא בהחלט רוצה להישאר. בליץ' זה סיפור מאוד מעניין. בליץ' אתמול לא היה בסגל, יש פה איזשהו אירוע אישי, דרמטי, משפחתי. הוא, מכבי תל אביב, חושבת לקנות אותו, אבל עוד צריכים לחכות.
0: השני שחקנים לקחו על הגב שלהם העונה את מכבי תל אביב, שעוד תשחק בגמר גביע המדינה מול באר שבע. דיברנו על דור פרץ, בואו ניתן את הכבוד לעידו שחר.
1: השבוע שאלתי בכיר מהפועל באר שבע, את מי היה לוקח ממכבי תל אביב אם רק היה יכול? הוא הפתיע אותי קצת ונקב בשמו של עידו שחר. ואולי בעצם זה הסיפור של הג'ינג'י מקיבוץ גת. זה שלקח כל ריצה בתחרות באזור לחיש. זה שהגיע מהדרום עד קריית שלום

0: זה שכבש העונה 15 שערים, אבל עדיין יש כאלה ביציעים שאומרים שהוא רק שחקן משלים.
1: ההנהלה של מכבי תל אביב חושבת שעידו שחר הוא בטופ השחקנים שלה. בקרוב תמומש עליו האופציה, הוא יחתום על חוזה חדש ויהיה חלק מהבנייה של הקבוצה בעונה הבאה. ההתחלה לא הייתה פשוטה, השאלות להפועל חיפה, מכבי פתח תקווה, עד לקפריסין הוא הגיע. אבל עידו שחר בנה את עצמו לרגע הזה שהוא ייקח את המקום של קניקובסקי וגם את המקום של קריסטיאן בליץ' שהיה פצוע רוב העונה. בניגוד לחבר הכי טוב שלו, אושר דוידה, שחווה עונה רעה מאוד, הוא ללא ספק צריך לקבל הרבה יותר קרדיט. את המספרים שלו אפילו קנגו מבאר שבע מתקשה לספק, למרות שבאיזשהו מקום ההשוואה שעושים ביניהם היא באוכריו של עידו שחר.
2: צנציה, זה עתידו של עידו שחר.
3: תשמע, עידו שחר יש לו גם חוזה לעונה הבאה, אבל עידו שחר רוצה אירופה. כמה שזה יישמע אולי מוזר, אני אומר מוזר לאור העונה הגדולה שלו, עונת מספרים גדולה.
2: הכי טובה שערים, בקריירה שלו, ובאמת, זה פשוט מעבר להפתעה.
3: כמו שטוחמן אמר פה, אלו שני שחקנים שמחזיקים מכבי תל אביב, דור פרץ ועידו שחר. עידו שחר רוצה אירופה, הוא כבר שיחק בקפריסין, לא כל כך הלך. הוא רוצה כרגע אירופה, אלא אם כן מכבי תל אביב
2: תציע לו שדרוג. אז במילים גם רוצה יותר כסף.
3: בדיוק, אז אמרתי, אלא אם כן מכבי תל אביב תציע לו שדרוג ותאריך תחום.
4: אני רק רוצה משפט על עידו שחר, ברשותכם, רק משפט על עידו שחר, שחקן שנותן כבר עונה וחצי, שתיים מעולות, שחקן בלי יחסי ציבור, נכון. ולכן כל הזמן לא תופסים ממנו, כל פעם הוא מפתיע מחדש, פשוט אין לעידו שחר מכונת יחסי ציבור.
5: ולכן ראית שמישהו מאוד בכיר בהפועל באר שבע אמר שמכל הסגל של מכבי תל אביב הוא היה לוקח אותו. קצת הפתיע אותי, אבל זה מה שהוא אמר.
4: מתחיל ברש.
5: מכבי תל אביב אומרת, עם כל הכבוד לרצון של עידו שחר לעזוב, אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו. ולכן הוא יישאר במכבי תל אביב.
2: יישאר במכבי תל אביב, אבל ייתנו לו יותר כסף?
5: יש לו גם ככה שדרוג, יש לו, זה מימוש אופציה, יש לו גם ככה שדרוג, אני מניח שהסוכן שלו גלעד קצב ינסה קצת, אתה יודע, לעשות עוד קצת...
2: צנצי, שאנחנו רואים את התוכניות, הלכה למעשה, תוכניות כאלה, יש מצב לאליפות בעונה הבאה?
3: חד משמעית, בוא, זה מכבי תל אביב, זה התקציב הגדול ביותר במדינה. הם הבינו שנכשלו, בן מנספורד לא בכדי עזב את מכבי תל אביב. הם הביאו לפה מנהל מקצועי, הביאו לפה מאמן רציני מהרגע הראשון, ותהיה פה מהפכת זרים, חד משמעית.
5: אי אפשר לקבוע את זה חד משמעית.
3: אתה יכול להגיד שמכבי לא רוצה לאליפות שנה הבאה? לא, קובע את זה חד
5: משמעית. לא, זה ברור, אבל זה מאוד תלוי בזרים.
3: רק זרים.
5: לבד אמרת.
3: הם נכשלו בכל הזרים.
5: אין ישראלים. אתה לא יכול לחזק את הקבוצה בישראלים.
2: בוא, לא להשאיר אפילו שניים, שלושה.
3: גם ורלה שעושים מנו זה, הוא שחקן קט רגל כרגע.
5: תל אביב צריכה ארבע...
2: תוכן, אנחנו בדרך לחלק צלחות, איך זה יתבצע?
5: טוב, אז ביום שלישי יש רק סיכוי להפועל באר שבע, כמובן, לזכות באליפות, אבל לא יהיו חגיגות בטרנר. במידה שהפועל באר שבע תזכה, אז החגיגות יהיו בשבת. זה אומר, הכל כפול. המנהלת הכינה את עצמה גם בגלל שנכנס חג השבועות בסוף השבוע, הכל הוא זמן כפול, במות, צלחת אליפות, גביעים, זיקוקים ומפעילי זיקוקים.
3: אבל אם באר שבע זוכה ביום שלישי, למה שלא תקבל את הצלחת?
2: החליטו לדחות את זה לשבת.
5: לא, דוחים את הכל לשבת.
3: למה? לא, מה שספונטני זה הכי כיפי.
5: אבל הסיפור המעניין הוא מי יסע לאן.
2: נו, אז תדבר כבר על הסיפור המעניין.
5: ארז חלפון יסע לטרנר, ושינו זוארץ לטדי. שנה שעברה, דרך אגב, מי שזוכר, שינו זוארץ היה בטרנר.
4: אני רוצה להגיד שני דברים. מפתיע אותי ששינו זוארץ בוחר לנסוע לטדי.
5: שנה שעברה בטרנר.
2: אולי תיתן לו לדבר עד הסוף.
4: אולי הוא מעדיף לחגוג עם בן משפחה. ואני חושב ש... ועכשיו ברצינות, אני רק רוצה להגיד שאני מקווה מאוד שהסיבה ששינו זוארץ לא בא, היא באמת לא קשורה לאלימות או לכללות, כי הוא ספג קללות לא נעימות בשנה שעברה מהפועל באר שבע, מהקהל של, חלק מהקהל של הפועל באר שבע, ואני חושב שכן הוא צריך להתייצב באצטדיון טרנר, ולא לפחד מהקללות. הקהל צריך להרגיע, הקהל צריך להרגיע ולכבד את יושב ראש ההתאחדות, אבל מה לעשות שכשאתה מתעסק בכדורגל, אתה צריך לקחת את הסיכון הזה שיקללו אותך, וכן, יושב ראש ההתאחדות צריך להגיע לבאר שבע.
2: צאתי, בוא נדבר על התוכניות של מכבי חיפה, מי יעמוד בשער, כמו שאומרים.
3: במידה ומקוב עוזב, וזה השוער שיש לו ביקוש גדול מאוד בליגה האוקראינית, וקיבלו עליו הצעה של 2.7 מיליון יורו, עוזב, עומרי גלזר, הוא המועמד המוביל למכבי חיפה, מבחינת מכבי חיפה, עומרי גלזר לא פוסל להגיע, יש לו הצעה גם מפרנס ורוש, יש לו הצעה מה-MLS, אבל מכבי חיפה הוא כבר שיחק תחת ברק בחר, אל תתפלא אם הוא יגיע למכבי חיפה עם ירמקור עוזר.
2: דוחמן, אנחנו זוכרים את שריקת הסיום, גמר גביע המדינה, מכבי פתח תקווה זוכה, אלונה מזמינה את אליניב ברדה אליה הביתה, ואומרת לו, אתה לא ממשיך. מה הולך להיות יום אחרי גביע המדינה עם ויתור? שאלת השאלות, 10 שנים, הבחור במועדון, וכל המדינה אוהבת אותו.
5: אלונה רוצה שויתור יישאר, אבל זה לא הולך להיות אירוע פשוט. גם ויתור מבין שהוא לא יכול לעבור. ויתור עדיין רוצה לשחק. הוא לא רוצה את הפירורים, ויהיה לו קשה מאוד בעונה הקרובה.
3: בטח אם קוז'וך נשאר.
5: נכון. ולכן יש לו גם את האופציה לחזור לפורטוגל. צריך גם לזכור, זה משפחה, זה 5 ילדים כבר.
2: מה הולך להיות? מה נראה לך? אתה מדבר איתו, ואתה מדבר איתה, ואתה מדבר איתי. מה הולך להיות?
5: מה אני אגיד לך? שהוא לא יודע?
2: כרגע.
5: הוא לא יודע.
2: הוא לא יודע
5: להחליט, לא.
2: צנצי, הוא לא ידע.
3: הוא לא ידע להחליט. אני לא רואה דה מיגל ויתור נשאר בהפועל באר שבע.
2: אוקיי.
3: כל עוד קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע.
2: אתה אומר ש...
3: זו הנוסחה.
4: אני אגיד לך ככה.
2: הוא מרים עוגן, לא נשאר.
3: אני חושב אגב שזה אחד הסמלים הגדולים ביותר שהיו אי פעם בכדורגל הישראלי.
2: זה בסדר, זה אובייס. אבל אתה אומר, קוז'וך נשאר, הוא חד
4: משמעי. אני אגיד לך ככה.
3: ברור.
4: מיגל ויתור רוצה להישאר והוא רוצה לשחק. אלונה רוצה שמיגל ויתור יישאר. אם קוז'וך נשאר, הוא לא ייתן לו לשחק. וזה סוגר לך את המערכת.
5: הוא הפך להיות משמעותי. דיברנו על זה פה בתוכנית. אמרנו שגם מרציאנו וגם הוא יקבלו דקות, ואתה רואה שהם מקבלים דקות.
2: הפועל תל אביב מסמן את שם גדול.
3: כן, הפועל תל אביב הגדול, מרבית הסגל שלה יישאר בעונה הבאה, ולכן הם מחפשים לעשות את החיזוקים עם הישראלים, ולכן רמזי ספורי, שאגב, מקבל איזה 700,000 יורו בהנהלה לספורט, אני לא יודע איך מביאים כזה דבר, אבל הוא אחד המועמדים המובילים.
2: אם ספרה מחליט, זה צ'יפס.
3: ברור, זה צ'יפס.
2: בוא, אבל אם הוא מחליט, השאלה אם הוא מחליט.
3: ספורי גדל, ואני אומר לך משהו, יש התלבטות אחת גדולה. הסיפור של חדר הלבשה. יש להפועל תל אביב חדר הלבשה מצוין, הם ראו מה קרה עם רמזי ספורי בהפועל באר שבע.
4: אתה אומר לוזיו, זה קרה לאליניב ברדה שהוא התקשה לנהל, אליניב התקשה לנהל את הסגל,
3: בדיוק.
4: סביב רמזי ספורי בחדר הלבשה.
3: ולכן, אם וכאשר, תהיה לפני כן שיחה עם רמזי, כדי להבין.
2: מה זה שיחה? אתה יודע שיש לך את אוריאל ולוזיו, הוא יצטרך להבין את מקומו.
3: היום חדר הלבשה של הפועל באר שבע, שיחה של הפועל תל אביב, זה כאילו חמודים כאלה, כולם חמודים. ואבי רמזי ספורי,
4: יכול להיות שחסר להם בחד כזה, אבל צריך להגיד, רמזי בחור חיובי, אבל הוא בחדר הלבשה, הוא מאוד דומיננטי.
3: אני בעד כזה אחד, ווינר כזה, כן?
2: דוחמן, בואו נדבר על מי שיעמוד בשער של באר שבע בעונה הבאה, את מי שסימנו, אבל גם את ההפתעה מצד אופיר מרציאנו.
5: נכון, אופיר מרציאנו לא מתכוון לפרוש, ורוצה להמשיך. והשאלה הגדולה היא, האם הפועל באר שבע הולכת עם התוכנית שלה, ורוכשת את מרקו וולף,
2: מיליון שקל. מה תג המחיר?
5: מיליון שקל זה תג המחיר.
2: אפשר גם בפחות. כן, אפשר גם בהרבה פחות.
5: אז אוקיי, אז יכול להיות שאלונה לא
2: תיתן. למרות שיש לו חוזה לעונה הבאה, בוא נגיד שאפשר גם בפחות, ובאמת, זה המציאה הגדולה של אלונה בין הקורות. אני אומר לך שאליאסי יותר טוב ממרקו וולף, רק בשבע דרגות.
3: וגם מרציאנו.
4: שלושתם שוערים שעדיין לא מביאים נקודות לקבוצה, לא עושים את ההבדל
3: בין הקבוצה. מרציאנו, אני חושב שכן.
4: לא עושים את ההבדל, מרציאנו עושה את ההבדל בגלל הביטחון שלו, בגלל הניסיון שלו.
2: היית מכיל אותו עוד שנה?
4: כשוער ראשון. אבל הוא בחור מקסים, הוא טוב אחד על בשם, הוא שוער טוב.
2: גם קשה לך. זאת אומרת, אתה אומר, צריך להביא שוער.
4: אני חושב שבאר שבע צריכה להביא שוער, שמביא נקודות. גלאזר הביא גביע בעצמו.
2: נכון, אבל שתדע, וולף זה לא הגרויסה מציע.
4: אני חושב שהוא שוער טוב.
3: תראה, נחמד. אנחנו רואים מה קרה אגב עם אליאסי, שבו זה גם, זה משהו גם אצלו. אני ראיתי אותו בטדי, הוא חייך יותר מכל אחד אחר, אתה יודע למה? כן. כי יושב על הספסל ולא היה על המגרש.
2: צנצי, בוא נלך באמת ליום שלישי הגדול, לסערת הכרטיסים, הפועל פתח תקווה מול ביתר ירושלים, כל מה שקורה, וגם המשטרה שמתחילה להיערך, כי בוא נגיד שיש את אצטדיון המושבה, אבל יהיו רק 5,000 איש לפחות. על יד האצטדיון.
3: תראה, קודם כל הפועל פתח תקווה מחליטה לעשות מה שנקרא, עשיתם לנו, אנחנו עושים לכם, גובה 170 שקלים בעבור כרטיס.
2: זה הרבה מאוד כסף.
3: מטורף. זה סכום גבוה, אבל בואו לא נהיה צבועים, כי גם בית ירושלים לקחה 185 שקלים ביציא המערבי לאוהדי בית ירושלים, ו-135 שקלים לאוהדי באר שבע ויציא דרומי וצפוני.
2: אבל אל תשווה בית ירושלים באר שבע להפועל פתח תקווה שאיבדה עניין, ומה שנקרא...
3: אבל יש לה עכשיו אפשרות, יש לה אפשרות למנת את שהכנסה.
2: אוקיי, זה משהו אחר.
4: אין הצדקה, זה ניצול של האוהדים, זה הרחקה של האוהדים. אין הצדקה לבית ירושלים לקחת 185 לאוהדי בית, 135 לאוהדי באר שבע, ושהפועל פתח תקווה תיקח מחיר כל כך גבוה, אבא עם 3 ילדים, תבין מכאן. כמה כסף הוא צריך להיפרד, רק כי הוא רוצה לראות את הפועל באר שבע, בבקשה. של ביתר ירושלים, תבין את
3: זה. זה בלי דלק, בלי אוכל.
4: מה קרה? מה אנחנו פה? מה רואים?
3: אבל טוענת הפועל פתח תקווה, יש לנו דרישות הבטחה שלא לנו מעולם, והסיבה היא שבאמת אלפי אוהדי ביתר ירושלים, ללא כרטיס, מתכוונים להגיע למשחק הזה. הולכים להיות חסימות, המשטרה ביקשה. חסימות, בוא, באזור של קנון איילון כבר יהיו חסימות לדעתי.
2: מי שאין לו כרטיס?
3: מי שאין לו כרטיס, אל תגיעו, אבל עדיין הם מתכוונים כולם להגיע. אם אתה זוכר שביתר ירושלים חגג נגד הכוח רמת גן, במגרש של הכוח, אז בווינטר, בגלל שהיה להם איזה רדיוס, זה מה ש...

0: הולך להיות. הסיפור הזה, הולכים להגיע אלפי אוהדי בית"ר ירושלים ללא כרטיס.
1: אז היום ביציע הכסף שלנו, ממסם חשדוד, עם תקציב של כ-30 מיליון שקלים, תקציב מאוד מאוד גבוה, יורדת, נושרת מליגת העל, עוד מחזור אחד לפני סיום העונה. אני אגיד לכם, נתון באמת חסר תקדים, כאשר לממסם חשדוד יש רק 7 נקודות מ-57 אפשריות, שזה פשוט מדהים. תוכמן, אתה כמי שמלווה שנים את אשדוד, סמן לי את האשמים מבחינתך.
2: אתה יודע, בירידת ליגה אין השם אחד. ועכשיו אמרת שג'קי בן זקן העמיד תקציב של כמעט 30 מיליון שקלים. כן. שזה באמת מהתקציבים הכי גבוהים שהיו אי פעם באשדוד.
3: ניהול גרוע.
2: וצריך גם להגיד...
3: ניהול גרוע. בסדר. 30 מיליון שקל?
2: זה סיסמה.
3: ניהול גרוע. אפשר להגיד.
1: לא, למה סיסמה?
2: ניהול גרוע. סיסמה.
3: כל פעם להביא שחקנים בינואר.
2: מה זה ניהול גרוע?
3: להתחיל חלש וכל פעם להביא שחקנים בינואר.
2: אז בוא.
3: ניהול יניב תוכמן.
2: אז בוא.
3: הממסם חשדוד התנהלה בצורה גרועה. כל הכבוד לג'קי
1: ששם כסף. ניהול גרוע. לגבי חיים סילבס. אתה לוקח את ניר ביטון מחדר הלבשה, בחיים שלו לא אימן כדורגל, ואתה מביא עוד מאמן מהליגות הנמוכות?
2: אני מסכים שפה...
1: כמו שאירן אומר,
3: לא גרוע.
2: רגע, אבל לא בגלל זה...
1: והם רצים ל-19 משחקים עם ניצחון אחד.
0: סתם חשדוד ירדה בגלל איש אחד שקוראים לו ג'קי בן זקן. אך ורק, כמו שהוא קיבל קומפלימנטים על זה שנשארו ועשו דברים טובים, ג'קי בן זקן גרם לירדתה של...
2: שמה היו הטעויות שלו?
0: אמר לך כרגע רק.
1: רגע, אני אמשיך שנייה. צאנצי, תן לי את השנייה. ואז, אתה היית צריך להחליף אותם חודש לפני. משכת, משכת, משכת, ואז אתה מביא את מימר, שזה ידוע, מרוסק מהאנרגיות, מה שהוא חווה בסכנין.
2: אתה יודע באיזה אנרגיות הגיע מימר לאשדוד?
1: תגיד לי על מה איזה אנרגיות.
2: מה אתה מדבר?
1: תגיד לי, אחד מ-15 שרון מימר? שרון מימר בסוף הוריד את הקבוצה ליגה. איזה אנרגיות? איזה אנרגיות, נכון. אבל אם היה מביא אותו קודם, אתה נותן לו את האפשרות. אבל מכל המאמנים בחרת, אז כמו שצאנצי אומר, ג'קי בן זקן ריסק העונה. דרך אגב, הוא מודע לזה. אני אוהב את הסנגוריה שלך על חברים. אני בטוח שהוא מודע לזה. ראיתי גם את ההתנהלות שלו אחרי המשחק. הוא אומר, אני אחזיר אותם.
0: אתה יודע מה הכי עצוב? אתה יודע גם הכי עצוב לגבי ממסם
1: חשדוד? ועוד, אתה רוצה להגן על עוד חבר? בושה וחרפה, אלון חזן. מאמן לאומי, שנתיים שם, פעם נציג הבעלים, פעם מנכ״ל.
2: חבר שלו, לא שלי.
1: תקשיב, עזוב, פעם מנכ״ל, פעם מנהל מקצועי. וואלה, קרד לקווים, תעזור. אתה ציר כפיה של אשדוד, תעזור.
2: ג'קי לא רצה שאלון חזן ירד לקווים.
1: אוקיי, אז הוא לא רצה את זה.
2: אבל הוא לא ביקש אפילו פעם אחת.
1: והוא לא רצה את זה, אז מה אלון חזן עושה שם? מה אלון עושה שם?
2: שאתה צודק, אתה צודק.
1: אתה מבין? אז אם אני צודק בזה, ואני צודק בזה.
3: אבל אני רוצה להגיד, זה ש...
2: אבל אתה פרטת את זה לפרטים. ערן אמר
3: ניהול גרוע.
1: אבל זה גדול, זה גדול.
2: אז אני אומר, הטעות המרכזית של ג'קי הייתה שהוא לא הביא את שרון מימר פה.
1: ותגיד אלון אלמוג, שכבר אלון אלמוג.
2: אם עשה נותן את הפנדל נגד הפועל חיפה, זה שבוע, זה כל מתאפס.
1: תגיד לי, יש דבר כזה, 25 נקודות, אתה יודע, בעונה שאתה צריך להגיע.
2: קטסטרופה,
0: ניצחון בחצי שנה.
1: אתה יורד ליגה, אתה כן, 26 הם לא ניצחו אפילו פעם
0: אחת.
2: הקבוצה הזו יורדת בפעם השנייה ב-26 שנים. וזו קבוצה שאין לה קהל.
3: סבבה, אם זה, אני רק רוצה...
2: ואני חושב שהירידה הזו יכולה לעזור לה. אני מניח שהיא
3: אני רק רוצה להגיד משהו אחד.
2: הם צריכים לבנות קהל חדש.
1: ולכן לא פיזרו את ה-30 מיליון כמו שצריך.
0: זה כמו שרן אמר, הניהול היה גרוע. והמנהל הוא ג'קי בן זקן.
3: ניהול גרוע, אבל רק
2: שנייה. כן, אבל הלכו עם השוער הפולני שהיה מצוין בפלייאוף.
3: רק עוד משפט אחד, תן לי שנייה להגיד. זה שהניהול הוא גרוע, לא אומר שג'קי בן זקן הוא האשם היחידי. עברו לא מעט מאמנים.
0: הוא העיקרי.
2: אין בעיה עם האמירה שלך, אני רק רציתי לשמוע.
0: רגע, ג'קי
2: הוא חלק מהשמים.
0: מה זה חלק? תגיד, אתה מסתלבט עליי?
2: לא,
0: חלק מהשמים.
1: על מה אתה מדבר? ג'קי הוריד את המועדון לבד, אבל אני רוצה, אבל חברים, אל תדברו ביחד. תודה רבה לכם. רוצה להסתכל צעד קדימה, דבר ראשון, להראות את האצטדיון הנפלא באשדוד, ולהביא את החשיפה של תוכמן, כי אתם רואים את האצטדיון הזה, אבל אתם תוכלו רק לראות אותו, ולא לשחק עליו. תוכמן, מדוע?
2: האצטדיון הזה, במידה ואשדוד הייתה נשארת בליגה, היה מוכן כבר באוגוסט, אולי ספטמבר אחרי החגים, כמו שאומרים. עכשיו, הכל בסלואו, אתה יודע, אתה רואה, אין שם דשא מסביב, צריך לעבוד עליו, אשדוד תישאר בי"א, לפחות עד שנת 27.
1: עשו את זה למודיעין.

0: זה לפחות עד 27, זה אומר שיכול להיות גם אחרי?
1: במהלך העונה.
0: יכול להיות גם אחרי?
1: לא, לא נראה.
2: שנייה, חברים, עזבו את ה...
1: לא, לא נראה.
2: אני שואל שאלה פשוטה, אז מי שחק על האצטדיון הזה? מי שחק באצטדיון הזה?
1: הופעות של קולדפליי.
2: זאת אומרת, יהיו הופעות. זאת אומרת, עשו אצטדיון כדורגל, ובגלל מה שקורה באשדוד, שמע, השליטה של ג'קי על אסרי היא פשוט מדהימה.
1: מה, שמה?
2: אמרתי על אסרי, לא עליך.
1: לא צריך זה, לא צריך אצטדיון באשדוד.
2: אבל אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, תקשיב, איך להיפרד מאשדוד, תראה את התאום הסיאמי שלך, הלו רפי נידה מאגדי. המנכ״ל, תראה עד כמה, תוכמה, תראה עד כמה אתם דומים, האיש הזה...
1: מקווה שרפי ער ורואה את זה.
2: הוא המנכ״ל המיתולוגי, הוא יקום בבוקר, יספרו לו, המכונה רפי גופיה, גם אתה תוכמן גופיה.
1: תקשיב, מה שרפי נידם שכח, מנכ״לים של קבוצות אחרות לא ילמדו בחיים.
2: מה מיוחד בו? רגע, שנייה, מה מיוחד? תן סיפור אחד מיוחד, מהר, אין לנו זמן, תן סיפור אחד. אמרת,
1: שכחו... מה מיוחד בו? המנכ״ל שמבין כדורגל, היה כדורגלן, סיפור אחד. סיפור, מה? כל דבר פונים בסוף לרפי נידם, גם אם, מקבוצות אחרות אגב. אתה יודע, למשל, אורי שרצקי...
2: אז הוא מתעסק בקבוצות אחרות?
1: אתה יודע, אורי שרצקי...
2: אז הוא מתעסק בקבוצות אחרות? אין סיפור אחד באשדוד. תראה כמה זמן נתנו לך, לא הצלחת להביא... לא, אבל הוא לא הצליח להביא סיפור אחד חזק.
1: יש מלא, מה, נפלת עליי בשנייה.
2: תן אחד שיבטא עד כמה הוא מנכ״ל גדול. תן, אחד, אחד, אמרת יש מלא, אחד.
1: לא, רז, לא עולה לי עכשיו בדבר אחד, אבל אני אומר לך, בכל האחריות, אני עובד עם המון מנכלים, לאורך כל השנים שלי, 30 שנה.
2: למה אתה הכי אוהב לעבוד איתו?
1: לבוא, כי... להגיד...
2: אבל למה אתה... למה אתה הכי אוהב לעבוד איתו? למה? זה סימן העיקר שלו.
1: ישר...
2: אתה אמרת לנו שרפי הולך רק עם גופיות.
1: ישר...
2: הוא איש חזק, אתה יודע איזה שחקן הוא היה?
1: נכון, ישר, אמיתי...
2: והיתר צ'קלפנים?
1: מילה שלו זו מילה.
2: והיתר צ'קלפנים?
1: לא, לא, מדבר על היתר, מדבר עליו.
2: ישר ואמיתי?
1: כן.
2: והוא ימשיך באשדוד?
1: מה, כל עוד יש ממסע מחושם.
2: יפה, גדול. אז ספרו לנו אתם בבית, האם לדעתכם, ממסע מחשדות מתנהלת כיום נכון, מבחינת תקציבית, מפזרת את הכסף נכון, אולי צריכה לתת לרפי נידם לפזר
1: גופיות.
2: את הכסף, ובאמת לעלות ליגה בעונה הבאה, אולי תזכו בפרס.
3: תגידו, מה אתם בפנסיה? יאללה, קומו, תנו לי מורו ביצועים. יפה, עוד פעם.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? חדש מקרימאמן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרימאמן.
5: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו בחנויות ובאתר, רנואר.
6: 25 במאי, יום פתוח, לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
7: חודש של כדורגל, עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
8: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
9: ימי מחירות בלובינסקי טרייד אנד ליס. מחירים חסרי תקדים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: בואו נפתח את זה. נעילה חכמה ובטוחה זה... רק רב בריח.
12: הכירו את טורק 4 על 4. מתחילים ליהנות בדיוק איפה שהדרך נגמרת. עכשיו באולם התצוגה ב-XI Mobility.
13: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
14: How did you know you had dandruff?
15: I don't.
16: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
17: השחקנים מזיעים ונותנים את הכל. כמה חם פה במגרש. גולד סטאר, הכי אנחנו.
18: לא מזהה את הכדור? כנראה שאתה צריך רופא עיניים. מדיקה, מצוינות בבריאות.
19: נבחרת השפים של רובן, ומולם הקומבו דיל של רובן. איזה מבצע!

0: Thank you. תודה רבה.
1: ראשון בכותרות, יציא העיתונות, תודה רבה לכולכם על התמיכה שלכם, על האהבה שלכם, אני אוהב אתכם אין צורך, תודה רבה.
2: אז רן בוקר נחת רק לפני מספר שעות, ותודה רבה שהגעת, וספר לנו באמת, תשמע, מעבר להתרגשות הגדולה, מקום שני, אבל כל החוויה בווינה, הבטחה,

0: לא עניינים פשוטים.
1: קודם כל, אני אגיד לך שאני בפמליה שליוותה את נועם ביתן מבחינת ההבטחה, לא מביישת שר בכיר בממשלה, שתבין שמשלחות אחרות נסו באוטובוסים אחרי שהם יוצאים מהחזרות, נועם ביתן יחד עם לפחות 5 רכבים שניידת מקדימה וניידת מאחורה, זה סיפור מטורף. הוא עולה לבמה, מחכים לו על הבמה מאבטחים, זאת אומרת, מלווים אותו לכל מקום, הוא לא יכול ללכת לאכול בלי אישור שבק. זה הסיפור הזה שאנחנו מתארחים באירופה, בווינה.
0: ומה התחושות שהתהלכת ברחובות, מה שנקרא נגדנו, נגדנו, נגדנו?
1: לא, אז אני רוצה להגיד, האוסטרלים היו בסדר גמור, אבל כן...
2: אוסטרלים או אוסטרים?
1: האוסטרים, סליחה, היו בסדר גמור, ואני רק רוצה להגיד שמבחינת ההפגנות, אתמול, לפני הגמר, הייתה הפגנה מטורפת וסוערת של פרו-פלסטינים, והם המשיכו להגיע גם לכיוון המתחם של הארנה, וכמובן שהם גם התנפלו עליי קצת. אז אפשר, אני חושב שבדבר הזה היה שם מקרה מדהים, שהם הגיעו אליי וניסו להפריע לי לצלם, ובסוף מה שקרה זה שהם נשארו בחוץ.
0: אני רוצה להראות לכם, צנצי וטוחי, רן באמת יצא גם בשליחות ראשון בכותרות, להביא קולות מכל העולם, ועד כדי כך הוא הסתכן עבור התוכנית, שהוא כמעט נעצר.
3: ראשון בכותרות, אוהבים.
4: ראשון בכותרות, אוהבים.
5: ראשון בכותרות, אוהבים.
6: ראשון בכותרות, גם באירוויזיון. הנה השביל, לסן.
7: סורי, סורי. תגיד לי כמה בגלל כן, סורי.
1: ישראל, אני חושב, לא רצתה לזכות בכלל. זה ניצחון?
0: אם היינו זוכרים, צנצי, אין יותר אירוויזיון.
2: תגיד, אבל אני חייב לשאול לך שאלה לסיום. האם היה כיפוח כלפי נועם ביתן?
1: כן.
8: לא, אבל אני אשאל, אנחנו מקום שני בגלל השיר, או שיש משהו אחר
0: ש... רגע, אבל תעשה את זה ברשת פנים של חיים נחמן ביאלי, כמו ששאלת. שאל עוד פעם, עשית את זה יפה. האם
8: אנחנו במקום השני בגלל השיר, או מסיבה אחרת פוליטית?
1: אתה לא יכול להיות מקום שני מסיבה פוליטית.
8: לא, אולי עושים הפוך על הפוך.
1: לא, אני אגיד לך
8: מה... הקיצר,
0: מה, הצבעת שקלופים אתה אומר?
1: אני אגיד לך מה קרה.
0: אתה רואה את זה
1: כאילו... לא, תוכמן שואל...
0: אז מה שאתה עושה, אם פקפקו פה בתואר המידות של לכאורה של מי?
1: של אליני ברדה.
0: מה שאתה עושה, כאילו אתה עושה את זה עכשיו סביב האירוויזיון.
8: אז האם המקום השני הוא פיצוי...
0: מה, יש לך איזה גורם? יש לך גורם בכיר באירוויזיון שם?
2: גורמים מקצועיים באירוויזיון? נגד...
0: תעלה שקופית בנושא, די, תוכמן, מקום שני מצוין, המחמאות,
2: הדבר הכי טוב שלך לישראל זה מקום שני.
0: וחסכנו עלויות וגם אף אחד לא היה מגיע.
2: אף אחד לא מגיע, היינו שרים אנחנו בינינו לבין עצמנו.
1: תראה, אתה יודע מה אני יכול לספר לך?
2: כמה הם מגיעים? בכלל,
1: נעלה? לדעתי אף אחד לא היה קורא אירוויזיון אם הוא היה פה. אני אגיד לך ככה, אתמול, אולי חצי שעה לפני שמתחיל המשדר, בעיניים שלי לוקח בכיר בכאן, את בכיר מאוד באיגוד השידור האירופי, ושואל אותו שאלה אחת, מה קורה אם אנחנו זוכים? הוא צחק לו בפנים.
0: אבל תן לנו על דארה לסיום. דרך אגב, אוהבת ישראל,
2: אחלה דארה. אחלה דארה, בשיר מעולה של דארה.
1: כן, זה, תשמע, אני רוצה להגיד לך שבטבלאות האימורים, אף אחד לא דמיין שבולגריה תהיה במקום הראשון.
2: דיברו על פינלנד ואוסטרליה.
1: זה בדיוק היה, זה פינלנד, אוסטרליה, ובגלל שישראל הייתה כל כך מובילה בהצבעות הקהל, אז היה איזשהו סיכוי לישראל.
2: 4-5-6.
1: אם ישראל תעבור את המאה ניקוד, במשלחת הישראלית היו בטוחים.
2: וקיבלנו 23 נקודות.
1: יואב צפיר אמר, אם ישראל עוברת את 100 נקודות מהשופטים, ישראל זוכה.
0: יפה, אז ברכות לדארה.
2: אחלה, דארה, אבל כל הכבוד לנועם.
0: אתה כבר שנה הבאה עם רן בסופיה.
2: אני בסופיה, למרות שאיך יהיה להם כסף בכלל?
0: אבל יש להם בעיה. כבר הם אומרים...
1: אגב, אני אגיד לך דבר מדהים, שבבולגריה התחילו כבר דיווחים שהם לא יכולים לארח. במקרה כזה שהם לא יכולים לארח, זה אמור להגיע אלינו. נעשה ספוילר לצופים של ראשון בכותרות. ספוילר לצופים של ראשון בכותרות, זה לא יקרה.
0: ואחרי עת נחתה באמת מוסיקלית, קדימה לערבובים, אז תראו מה היה לנו הערב. היה לנו את הבכיר בביתר ירושלים שאומר הניצחון על מכבי תל אביב בבלומפילד, הגדול ביותר שלנו בשנתיים האחרונות. מבצע הנחתת שחקני ביתר לקרקע וברק יצחקי שמבטיח הפועל באר שבע תימד. שחקן בבאר שבע שאומר מכבי תרצה לקלקל, אבל רק אנחנו ניקח אליפות. צנצי מספר על ביתר ירושלים במסע חסר תקדים נגד הפועל תל אביב, ובאר שבע נגד מכבי תל אביב, עם ציטוטים אדירים שהבאנו פה, זה היה לאורך כל השבוע, אבל הפעם חשפנו כאן מה אומרים ואיך אומרים. תוכמן על הפגישה שצפויה בבית של אלונה ברקת, מיד עם שריקת הסיום של גמר גביע המדינה של באר שבע מול מכבי תל אביב. ואהבנו גם לשמוע שאשדוד תשחק בעונה הבאה ביהודה ולא ביצדון החדש עם חמישה אוהדים וינשוף, כאשר היצדון הוא למעלה מ-20,000 צופים. אז דרך אגב, אהבתי מאוד את האידיאה הזו. עד כאן חברים, רן, הרבה הרבה תודה, ברוכים השבים, עבודה גדולה באירוויזיון, אתה שותף מלא למקום השני, שניכם ביחד, זה שניכם...
1: שותפים מלאים...
2: ניסינו להריץ את דרה ולא הצליח...
1: שותפים מלאים לאליפות של ביתר ירושלים.
0: כן, רגע, עדיין, חכה, צאנצי מתאמץ, יש לו עוד כמה ימים, חכה.
2: אני מנסה להריץ את ביתר,
0: יפה, ואתה עוד תפתיע.
2: אני מאוד מנסה להריץ.
0: רגע, הרמת ידיים?
1: הוא עוד מעט יעלה לנגוח.
2: גם כשאני רואה שוטרים, אני לא אומר להם סליחה.
0: ותגיד לי,
9: אני איתך ביום שלישי עוד פעם ביציע.
0: שתיכם יושבים ביציע.
1: במשחק הישארות.
9: אם אתה תבוא.
1: במשחק הישארות.
0: אז ברכות, נועם. לא, מישל, איזה שיר, מישל.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
2: Frame, dine with style.
3: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
4: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
5: לסיכום, הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, סוגרים בקל.
6: פס פס, it's a call.
7: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
8: דיור מוגן, זה משען.
9: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הכינוחים החלביים של עדן, טעים.
10: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
11: השקעות במדדים אמריקאים עושים ישירות בוול סטריט. אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
12: גלו את הקולקציה החדשה של הש פאפיז בגלי.
13: גלי, הולכים על זה ביחד.
14: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
15: מבצע סודי בפתח תקווה, לקרנות השוטרים, הסוערים והמורים. דירות 3-5 חדרים, החל מקטגרופ.
16: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
17: זאת שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע. שזה בערך 540 לידות בשנה. עכשיו אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, ותוסיפו 5 ילדים משלה, 14 נכדים ו-13 נינים, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול היה למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה.
0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
18: בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200.
19: תשמע, בועז, בדיוק חזרתי ממשחק של ליברפול באנפילד.
20: אני יודע.
19: הכל כלול.
20: נראה לי שאתה אוהב הכל כלול.
19: כמעט כמו את הסקופים שלי.
20: אז נראה לי שאתה אוהב גם ליסינג פרטי לרכב.
19: תפרשן לי, בועז.
20: כשאתה קונה רכב חדש, אתה צריך בעצם לדאוג להכל. כיסוי ביטוחי, טיפולים, אגרות רישוי.
19: יש ברירה.
20: במקרה שלנו, בליסינג פרטי, הכל כלול.
19: זה כמו לקבל את הקבוצה, כולל השחקנים, המאמן, הגרעינים, הקהל, וגם את הפרשן האחד והיחיד.
20: זה ליגה.
19: מה ליגה? ממה ליגה?
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
18: בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200.
21: חמש רדיו,
22: הפודקאסטים של חמש רדיו.
21: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
23: חי, התחיל כבר, אתה יודע, התחלנו.
24: בסדר גמור, מה?
23: עולים לרגל, פרק...

0: 249. עכשיו, מה יפה? שלום שכטר.
1: אהלן אסף.
0: שלום טבח.
2: שלום שלום.
0: מה יפה? שתי דקות לפני הפרק, אתם מגיעים רגועים בבוקר, שתי דקות לפני הפרק, אתה זורק לו איזה נפץ, הוא מתפוצץ לרסיסים, ואומר, הנה, עכשיו אני הולך לפוצץ הכל.
1: עכשיו.
0: אז בוא נפוצץ הכל.
2: עכשיו הכל, זה הפרק, אתה הולך לו לפרק הזה? איזה פרק זה? אתה אוהב להגיד את המספר תמיד, איזה פרק זה שלה?
0: 249.
2: 249, אחד לפני, שתיים.
0: לפני חצי יובל.
2: יפה.
0: חצי אופן כפור.
2: אנחנו נקרא לפרק הזה, המפץ הגדול.
3: וואו. יאו. ויילי, ויילי, ויילי, הבלגן הזה שלי.
0: אז אנחנו כאן בשביל, פרק לא רגיל, כי אנחנו באמצע מחזור, אנחנו באמצע שבוע, אבל עוד פעם, קרה אתמול אירוע, משחק העונה בין ביתר ירושלים והפועל באר שבע, ואנחנו, הפרק הזה יוקדש ברובו למשחק הזה. נדבר גם בקטנה על הפועל תל אביב, שאתמול מבטיחה, לא רשמית, אבל רשמית.
1: רשמית, תפסיק עם הלא
0: רשמית. את הכרטיס שלה לאירופה בקונפרנס. אני רוצה נאום של טל על הפועל תל אביב.
2: קיבלת אותו כך הרבה פעמים.
0: אני תמיד תמיד עושה לי
2: טוב. מה נשאר עוד להגיד?
0: עושה לי טוב בעולם.
2: אמרתי לפני, לא יודע, 3-4 חודשים כבר. אמרתי, יצאתי מירוחם, כבר התרחקתי מירוחם.
0: התרחקת.
1: לא, זה מה, הוא תחילת עונה אמר שלא עושים פלייאוף.
0: מקום תשע, הוא אמר.
2: יפה,
1: אז הוא שינה את הזה, ויאמר לזכותו.
0: תראה, יש לי חשבון, יש לי חשבון.
2: גם טועים, אם הייתי יודע את הכל, הייתי מלא לוטו, לא הייתי יושב פה איתך.
0: שלחו אותי להגיד, שמה, הוא לא דיבר אחרי הדרבי, אז נעץ, נדבר על הכל. מה זה אחרי הדרבי לא דיברתי? על הדרבי של אחת-אחת לא דיברנו, יכולת וזה, אבל בסדר, עזוב עכשיו.
2: לטובתך שאני לא אדבר, כמה רעש עשיתם?
1: לא, אבל נוער בוגרים על המגרש.
2: תגיד, אוקיי, אוקיי, נוער בוגרים איתך, בכל, 19 ביטות הפועל, ביטחת מכבי, כן. מכבי נראים חושך נכון. מצרים.
1: נכון.
2: איזה נאום של ברדה שיהיה ברדה.
1: לא טוב.
2: שנייה.
1: לא טוב.
2: וזה, ואוהדי הפועל, כאילו עכשיו שומע?
1: אני לא מותי כלום.
2: כאילו ניצחו 5-0, כן. אז הייתם יותר טובים, בסוף השוויתם דקה 90, כן. בסוף לא ניצחתם, בסוף היו 5 דרבים העונה, ניצחתם אחד.
1: נכון.
2: אוקיי? בסוף אתם 3 נקודות מתחת למכבי תל אביב, לפני אתמול, כי היום יש להם משחק חסר. יפה? אתה צריך רגע, לנשום אוויר. רגע. ומכבי בגמר גביע המדינה. והעיפו אתכם מהגביע בחמישה דרבים האלה. אז לנשום אוויר.
1: אתה רוצה היית מחזיר את ברדה אחורה?
2: שנייה רגע.
0: איך פתחתי? הוא רוצה לפרגן לפועל.
2: שנייה רגע. שנייה, לא, לא, לא, אני אפרגן להם על העונה, אבל על הדרבי, אל תטריף אותי.
0: לא מטריף.
2: אתה רוצה לעשות כזה רעיון ברדה?
1: רגע.
2: אתה רוצה? תיתן 5 בדרבי. תנצח עכשיו, הלו,
1: אתה
2: 250 שנה נצח את הדרבי אחד. יאללה, לנשום אוויר, להכניס לאף, להוציא מהפה.
1: קודם כל הוא בטעון.
2: אני בשיגעון, אבל לא בגלל הדרבי.
1: הוא בטעון, ותן לו, היום זה, היום אני אומר לך, תן לו להתפוצץ.
0: תן לו להתפוצץ. הפפם הגדול.
2: ומי שאני הולך לדבר עליו, שישים גם כסדה וגם קרמי.
0: יפה, אז בוא נתחיל מן הסתם במה שבאמת האירוע שכינס את כל המדינה. תשמע, כל המדינה, אין פינה במדינה שלא דיברה על ביתר ירושלים, הפועל באר שבע. ובסופו של דבר צריך להגיד, המנצחת הגדולה של המשחק הזה, זו הפועל באר שבע.
1: המנצחת הגדולה, כן, היא יכלה להיות המנצחת הענקית, כי בסוף היא הייתה יותר טובה ברוב שלבי המשחק. ראינו עליונות פיזית, גם טקטית, גם בניהול משחק של קוז'וק.
2: והכל, איתי.
1: ובסוף ביתר ירושלים, כמו שאנחנו ברוב העונה, בהרבה מאוד משחקים, זה רגעי קסם של שחקנים שהם עושים משהו שאתה אומר, הם נצחים הכל.
0: זה הרגיש גם בטדי, גם בקהל, שבאר שבע יותר טובה?
1: באר שבע הייתה יותר טובה, כן. גם הקהל של ביתר מרגיש את זה, בטוח. אני חושב שבסוף באר שבע זה שלישיית קישור, שביתר ירושלים אין לה מענה בשום משחק מול הפועל באר שבע. תוסיף לזה שבאר שבע הרבה יותר קבוצתית מביתר. ביתר קבוצה חזקה, באמת, גם הגנה, בלמים טובים, אתמול גדרן יעשה טעות, אבל באר שבע כקבוצה, כמכלול, נראית הרבה יותר טוב על המגרש. המצ'אפים ביניהם לביתר קשה מאוד. זאת אומרת, גם אתמול ביתר, טקו, הוביל ל-1-0, אבל אם באר שבע הייתה מצחת 3-1, לא הייתי תופס את הראש.
0: טל.
2: תשמע, אם אני ביתר ירושלים, אחרי המשחק של אתמול, לא פשוט, לא פשוט, כי אתה, קודם כל אתה נאבק נגד קבוצה על אליפות, 4 משחקים בעונה הסדירה, לא רק שאתה לא מצליח לנצח אותם, בכל המשחקים, חד משמעית, הם נראים הרבה יותר טוב ממך.
0: באמת, 360 דקות, הייתי אומר 320-330, בשליטה של באר שבע להוציא הבלחות של ביתר.
2: ונגעת באמצע, בוריס אינו, איך נראה במשחקים בליגת העל? מעל הסיטואציה, אתמול הלב שלי יצא אליו טיפה עם פנטורה וקנגו. אתה מבין? שלא לדבר בכלל, שלא לדבר.
1: רק ב-20 דקות האחרונות הוא קצת נראה יותר טוב.
2: נכון, קצת יותר טוב, אבל בגדול, איזה עליונות יש לבוריס אינו בכל משחק, בכל משחק, הוא בא לשחק נגד האמצע של באר שבע, רק מולד קטן. בכל המאבקים מול ונטורה וקנגו. אוקיי? ונגעת, ושלא לדבר בכלל, על ירין לוי וזיו בן שימול, שתכף ניגע בזה, שלא יודע איך זיו בן שימול אתמול שחק 90 דקות.

0: עוד כן? לא יודע על מה ומה.
1: אפשר להוציא אותו, אפשר להוציא אותו, הוא לא רק זה.
0: הוא שיחק.
1: אתה יודע מה אני אגיד לך, יותר מזה, כשאתה מדבר על סימון שימול, אני חושב שגם אלמוג וגם ברק, טיפה נותנים לו יותר מדי, הם סוחטים אותו, זאת אומרת, זה שחקן שהוא היה
0: במזון,
2: אפשר להוציא אותו. שחקן ששיחק מאז חזרת המלחמה, הכי הרבה דקות בביתה ירושלים.
1: הוא שחקן מוכשר, אבל אני חושב שטיפה ברק
0: ואלמוג... חסר פרופורציה בעליל.
1: לא,
2: שמוכשר,
1: לא, עשה משחקים מצוינים, אבל בסוף גם ברק מדבר על זה ברעיונות. אתה מדבר על חילוק עומסים, אתה מדבר שיש
0: כל שלושה משחקים... שעושה את תומר אצילי בסמי עופר, למה?
1: ובסוף, טלי גאה בשחקן שצריך לשחק הרבה יותר ממה שהוא משחק עכשיו, אתה נותן לשחקנים להיות זכותים, ואז אתה אומר, חייב לנהל עומסים, אז איפה העומסים שאתה מנהל?
0: אז אי אפשר להחזיק את המקל בשתי הקצוות, ואם אתה אומר שאתה מנהל עומסים, ואם אתה מוציא את עומר אצילי בסמי עופר, ואתה מוציא את ירדן כהן בסמי עופר, שדרך אגב, ירדן כהן, אני שחקתי איתו, האחרון בבית ירושלים שצריך לנהל עומסים, הוא יכול לרוץ מפה עד אוסטרליה וחזרה, אוקיי, וגם באינטרוול, לא במונוטוני.
1: זה מסוג אנשים שאוכלים קרח, שותים אורז.
0: כן, בדיוק, בדיוק, אורז לבן וחזה עוף, טחינה.
1: שותים מים.
0: בדיוק, הוא ישן בקור.
1: כן, בדיוק.
0: הוא ישן בקור, ירדן. כן, הוא האחרון שצריך לנהל עומסים.
1: הכל סחוט,
0: בדיוק. האחרון שצריך לנהל עומסים, אבל הוצאת ירדן כהן, הוצאת עומר אצילי, ביום שגדרני בחוץ, שזו החלטה לא טובה, אבל בכלל דיברנו על זה, מצינו את הנושא, אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד את זה מצד אחד. מצד שני, זיו בן שימול, שבאמת הוא שחקן מוכשר, שחקן מוכשר. או ירין לוי כזה שרק חזר מפציעה. אתה לא יכול לסחוט אותם, כשיש לך שחקן כמו דור מיכה בספסל, שאין בעיה. התירוץ הוא, אין לו רגליים. אוקיי, הוא לא יכול לרוץ כמו פעם,
1: הוא רץ אבל טל, כאילו התירוץ הוא לא...
0: אני אומר התירוץ, כי אני חושב שזה מביך התירוץ הזה.
1: זיו לא יותר אגרסיבי ממנו.
0: חד משמעית, חד משמעית. אני אומר, זה התירוץ בביתר ירושלים, למה הוא לא משחק. אז אוקיי, אז אין לו רגליים? אז הוא לא יכול לפתוח יותר בהרכב במשחקים כאלה, שאתה ואני יודעים שזה חרטה בעינינו, ואנחנו חושבים שזה...
1: שהוא יכול לשחק בכל משחק.
0: יפה. זיו בן שימול סחוט, משחק שבת שלישי, שבת שלישי, שבת שלישי, מאז חזרת המלחמה. אתה לא יכול להגיד, אני מנהל עומסים, ודור מיכה במשחק הזה לא משחק רבע שעה 20 דקות.
2: בטח שזה שחקן שכמה אליפויות לקח?
0: בטח שזה שחקן שתוציא את עומר אצילי, יש לו יותר אליפויות, ממה שיש את כל הסגל שלך, כפול 2.5. בסדר? אז עם כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, שהוא אחלה שחקן, והוא אחלה פרוספקט.
1: אפשר להוציא.
0: והוא בינגו.
1: שומע, איתי. את שוע אתה מוציא, את אצילי אתה לא נותן לפתוח. ועם כל הכבוד, גם לזיו בן שימול, גם יריב, אפשר להחליף את זיו בן שימול ולתת לדור מיכה חצי שעה במשחק כל כך חשוב. זה שחקן שיודע לשמור על קצב המשחק, וכן, אני וטל שיחקנו עם דור מיכה ואוהבים אותו ומעריכים אותו, אבל אנחנו צריכים להגיד שבסוף שחקן כמו דור מיכה, אתה יכול לקבל מנו, זה גם מסוג השחקנים שיכול להיכנס מחליף. עכשיו, ברק יצחקי, חיית ברק.
0: איתה, יותר מזה
1: ברק,
0: ניסיון.
1: ברק, אתה מכיר את דור, אתה היית איתו, אתה התאמנת איתו, אתה האמנת אותו, אתה ראית אותו, אתה מבין שזה שחקן שמתאים לרגעים האלה, אז אתה לא נותן לו לשחק, אז הוא, יותר מזה, הוא גם לא שיחק בחיפה, בסמי עופר, יענו, הוא נח יותר מכולם. הוא הכי אמור להיות פרש בשביל חצי שעה, טיפל תקתק את הכדור, שהאמצע, לא יודע מה להסביר את זה. אני לא יודע להסביר את זה.
0: בשני משחקים כאלה, איתי, מעבר לכל מה שנגעת בו, שולט בקצב המשחק, ואנחנו מכירים את מיכה מצוין, שנינו שחקנו איתו, ניסיון. יש רגעים, זיו בן שימול, אוקיי, יכול להיות בנקודת זמן הזאת.
2: נופלים, זה לא אמור
0: שם. לא, לא, ברור שלא. אני מדבר, גם אם זה היה דיונה. גם אם זה היה דיונה, ואני מדבר על ירין
1: לוי. גם ירין לוי, לא משנה.
0: גם אני מדבר על...
1: חוץ מבוריסון אינו, שעוד היה שם בעוצמות.
0: בוריס זה משהו אחר, לא צריך לגעת בו כרגע.
1: נכון.
0: לא צריך לגעת בו כרגע. אבל אני מדבר גם על זיו בן שימול, אני מדבר גם על דיונה, עכשיו הוא פצוע, אם היה משחק. אני מדבר על ירין לוי. בסוף זה שחקנים צעירים. שלא היו במעמדים האלה, איך שלא תהפוך את זה. אז איתי נגע בזה שהוא שולט בקצב המשחק דור, והוא חכם, והוא עכשיו יכול להכניס פתאום איזה כדור עומק מכלום. הכל נכון, ניסיון. ניסיון, הוא היה במעמדים האלה דור, יכול להיות שבנקודת מבט, בנקודת זמן הזאת, זיו בן שימול הוא שחקן אפילו יותר טוב מדור מיכה. אוקיי, בסדר, אני לא מסכים עם זה.
2: אז מה הבא את זה ממנו?
0: שנייה, יכול להיות. אבל זיו בן שימול לא היה במעמדים האלה. ודור כן. ומיכה היה חייב לשחק במשחק הזה, אם לא לפתוח, אני חושב שהוא צריך לפתוח בכלל, אחרי איך שהשלישייה הזאת נראתה בסמי אופן. אבל אוקיי, לא פתח, תכניס אותו, אתה רואה שזיו בן שימול ביום לא טוב. ולמה הוא עשה את זה? אני חושב שברק מחזיק ממיכה, ועוד פעם, זו דעתי האישית, הרבה יותר ממה שאלמוג מחזיק ממיכה. אוקיי, וכבר יש קולות. ואלמוג, אני מבין אותו גם בתור מנהל מקצועית, שמה, זה טבע הכדורגל. אתה מנסה לדחוף פרוספקטים חדשים, שחקנים בין 33, אתה מנסה להזיז הצידה. זה הכדורגל.
1: אבל עכשיו זה מני טיים.
0: שנייה.
1: עכשיו זה המשחקים הכי חשובים.
0: לא, יאמר לזכות, יאמר לזכות אלמוג, שבזה הוא מאמין. אני חושב שברק חושב אחרת, אבל פה במקרה הזה, הוא מתיישר יותר לכיוון של אלמוג. היו הרבה פעמים שהוא התיישר לכיוון של אלמוג, וזה עשה להם טוב.
2: אתה הפלת פה פצצה בלי להגיד.
0: לא, אני לא הפלתי שום פצצה.
2: אני אומר, אתה אומר שבמשחק הזה, שהמאמן אמור להוביל, אלמוג כהן אומר, תקשיב,
1: לא, לא, לא.
0: לא, לא, לא אומר לו.
1: לא, הוא מראה לו, יכול להיות, לכאורה כמובן, כל מה שאנחנו אומרים זה לכאורה, אבל יכול להיות שהוא אומר לו, לפי הדרך שלי של אלמוג שרוצה משהו, הוא אומר לו, שומע, כרגע אני רואה שמיכה...
0: כרגע למיכה אין רגליים, ואני רוצה איזה שחקן צעיר, וזה גם שחקן שאני רוצה לקדם אותו, ודור, יכול להיות שאני גם לא בונה עליו לעונה הבאה, אז הזמן טיפה להזיז אותו הצידה, טעות פטלית, וזה הסיבה. למה? זה לא באמת הסיבה, כי בסוף אתה יודע, הגול הזה בא מטעות של גדרני, אבל זה הסיבה בסוף לדעתי, שבמשחק הזה, ביתר ירושלים נראים נגד באר שבע, ששתיהם רצות לאליפות, אתה רואה שבאר שבע כמה רמות מעל ביתר מבחינת עוצמה של קבוצת כדורגל. זה שלביתר יש שחקנים כמו עומר אצילי שיכולים לעשות לך גול מכלום.
1: שוע.
0: ירדן שוע, שיכולים לעשות לך גול מכלום. יפה, מכלום. איך שוע עשה אתמול גול? מכלום, ביתר לא בכיוון.
1: אתה יודע, כאילו, אתה יודע מה, כאילו אתה מעביר ערוץ בשלט למשחק אחר? כאילו הם אצילי ושוע לא במשחק בכלל. שוע לא במשחק, אצילי לא במשחק, ההתקפה של ביתר, הם בעטו פעם אחת לשער כל המשחק.
0: אתה יודע, שאלתי...
1: אתה יודע, זה רגע של גאונות של קסם.
0: גאונות, גאונות.
1: שאתה אומר שזה... כאילו עברתי ערוץ פתאום, כאילו הסתכלתי ימינה, בום!
0: אז זה אגב...
1: אחד, שתיים, בבם!
0: אז זה אגב מה שיש לבאר שבע.
2: יכול להיות שנייה, יכול להיות שביתר... באמת, אני אומר לך בתחושה שלי. אני אתמול בבלומפילד, באתי הביתה, ראיתי את כל המשחק. התחושה שלי הייתה שביתר בא ואומר, אוקיי, לא עשו נקודה. זאת אומרת, לא ראיתי בקבוצה, וסליחה, באמת אני שואל, רגע,
0: אבל זה לא בגלל, זה לא בגלל שהם אמרו את זה, זה בגלל שהם פחות טובים.
1: לא, כי הפועל באר שבע גרמה לזה לראות ככה.
2: בדיוק, בדיוק. אני אגיד לבאר שבע, הייתה לי תחושה, ואני אומר לכם, אתם הייתם במשחקי אליפות, כשאתה בא למשחק אליפות, ביתר לא בא לטרוף את המגרש. ביתר לא בא לאכול את היריבה שלה.
0: הם כן רוצו, אבו.
2: לא
0: אמרתי
2: שלא רצו.
0: הם כן רוצים. הפועל באר שבע מנטרלת את זה.
1: הם באו, הם ניסו ללחוץ גבוה בהתחלה. רן קוז'וק,
2: זה לא הלחץ של ביתר.
1: מכיר את אלמוג כהן.
0: וגם איתי, הם שיחקו לא חכם. הם שיחקו לא חכם, למה? למה? שתי הקבוצות יודעות שלקבוצה השנייה יש משחק לחץ מצוין בחצי של היריבה, נכון?
1: נו. אבל משחק לחץ של באר שבע יותר טוב.
0: הרבה יותר טוב. רן מסה, שיחק טיפה ואז בעט.
1: אבל הוא לא בעצת, מה הוא עשה?
0: שנייה, אבל ביתר ישר בעטו. ואז ההגנות היה להם הרבה יותר קל להתמודד.
2: ההוגים לזאתם.
0: בדיוק, באר שבע שיחקה קודם, סתם דוגמה, בבילדה, פס 2, בום בעטה, הוציא את כל השחקנים של ביתר קדימה. ביתר עשו הפוך. בעטו את הכדור ישר, ואז לבאר שבע היה הרבה יותר נוח.
1: אבל אתה יודע מה ההבדל? שאם היית מסתכל על המשחק, שבאר שבע לחצו כדור 5 של ביתר, באר שבע לחצו... ביתר יצאו לכדור ארוך, כל ההתקפה של באר שבע הגיעה למרכז המגרש, הכדור השני נופל. מהצד השני שביתר לחצה את באר שבע, באר שבע נתנו 1-2, נתנו את הכדור הארוך, וההתקפה של ביתר כבר לא חזרה בספיד של 300.
0: יש לזה מחיר להחזיק כמו שחקן ירדן שועה שמשחק כל הזמן. מצד אחד יש לך את הבונוס הזה שהוא יכול להביא לך גול מתחת לאדמה, שאף אחד בית סטדיון לא ראה את הגול הזה. אוקיי, לעשות... פס, איזה פס קשה הוא קיבל, עשה סטופ, הניף, אימא לזה. מצד שני,
1: הוא לא יעשה את ההגנה של זלטנוביץ'.
0: הוא לא יעשה את ההגנה, לא רק של זלטנוביץ'. כל ביתר ירושלים לא תעשה...
1: גם מצילי.
0: נכון, כל ביתר ירושלים לא תעשה הגנה כקבוצה, בלחץ, כמו הפועל באר שבע. למה? אבל מצד שני לבאר שבע, אין את הירדן שהוא הזה.
1: נכון.
0: זלטנוביץ' ואבו רומי, וגנח, ועם כל הכבוד...
1: הם לא הביאו את המספרים של
0: שואה ואצילי. עזוב את המספרים, לא הביאו רגעי קסם כאלה. אז שאלה, מה אתה מעדיף ועל מה אתה מבטר?
1: זה מעניין הדיון הזה של קבוצה אחת שהיא יותר קבוצתית, שאם אתה בוחר סגל בתחילת עונה, אתה אומר הסגל של ביתר
0: הוא... עם כל הכבוד לניצוץ, בסוף הקבוצה יותר חזקה כקבוצה, אתה רואה את זה בארבעה משחקים, היא יותר טובה ויותר עוצמתית מהקבוצה היריבה שלה.
1: אתה רואה את זה בארבעה משחקים, ואתה רואה את זה שהיא עם שתי נקודות יותר, אחרי שהיא ספגה גול של 2-2 בזה, ואחרי... הפועל באר שבע, קבוצה יותר חזקה, יותר מוכנה מנטלית, אבל בהפועל באר שבע, אני חייב לדבר על שחקן. תן לי רגע לדבר על שחקן.
2: שוט.
1: אנחנו מדברים על קנגווה ועל ונטורה ועל ביטון, ודיברנו, אתה יודע, שהאמצע של באר שבע, כל מה אנחנו שומעים, ונטורה, קנגווה.
0: וואו, אלי, איזה משחק עשה אתמול. וואו.
1: יש שחקן, הנה אני מדבר עליו, ואני באמת אומר לך שיש שחקנים שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר, בוא נע, איזה התקדמות הוא עשה במשחק שלו בכל האספקטים. הוא מניע את הכדור ברמה הכי גבוהה שיש. הוא משחרר את הכדור תמיד בזמן.
0: שקט, איתי,
1: הוא שקט, אבל שקט. הוא צריך לעשות הגנה, הוא בורח לקווים, לרדוף אחרי מישהו, הוא תמיד יצא עם הכדור. זה מאמן במרכז המגרש. קנגווה וונטורה, זה
2: עוד
1: חלום.
2: עוד לא אמרת את השם שלו. עוד לא אמרת את השם שלו.
1: רגע, חכה. תקשיב טוב. השדרוג שהוא עשה במשחק שלו, והפועל באר שבע, אם תזכה באליפות, הוא יירשם באותיות זהב על העונה הזאת. כי היו הרבה פציעות, והיה התקופה של קנגווה שלפני אליפות אפריקה, ודן ביטון נפצע, ונטורה הוא יציב, אבל אליאל פרץ זה משהו מיוחד. אליאל, אם אתה שומע אותי, אני גאה בך על איך שאתה נראה למגרש.
0: מחזק את כל מה שאיתי אמר, והוא בעיניי underrated ענק, אבל אפשר גם להבין למה. בגלל שהוא משחק באמצע עם שניהם,
1: אבל חשוב להזכיר אותו.
0: אבל חשוב מה שאמרת, ואני מסכים איתך בכל מילה.
2: אתה יודע למה הוא נראית? הוא הגיע רק מהפועל חיפה,

0: בגיל מאוד מתקדם.
1: לא, לא, לא, עזוב את זה.
0: אחרי שהוא היה בחול.
1: עזוב את הלפני.
2: אתה רוצה
0: לשמוע משהו? זה עבודה, זה עבודה. אתה הרי כל הזמן מחמיא לו, אז אני מחמיא. רן קרוז'וק, מה שהוא עשה ממנו.
2: אתה רוצה לשמוע, למה יותר מרגשתי הדבר הזה? כי הוא הגיע להפועל באר שבע מקפריסין. עכשיו, אני אומר, אני עוקב אחר הכדורגל הישראלי על כל הדברים הקטנים. הוא הגיע להפועל באר שבע בטרום עונה, שנה שעברה, במשחקים הראשונים באירופה, הוא לא משחק דקה. זה לא שהוא בא מקפריסין ואמרו לו, שומע, אתה הוא הצליח להיכנס להרכב ולחבר את השלישיית קישור הזאת מהנשמה שלו. זה לא שמולו שומע, קח את האמצע, הנה, אנחנו בונים קבוצה סביבך. אני ראיתי אותו במשחקים הראשונים, לא משחק בהפועל באר שבע באירופה. לקח לו זמן לקבל פה 20 דקות, פה חצי שעה, כדי להגיד, אני פה ועד הסוף, וזה גם שפו לרן קוז'וק, שידע למצוא את
1: האיזון. והיום רן מעריך אותו, שומע בקבוצה, טופ 4, כולל דן, עם דן בפנים.
2: אין שאלה בכלל.
1: ובצדק.
2: ובסוף, רן קוז'וק, הוא עשה כל כך הרבה דברים גדולים בהפועל באר שבע, בסוף הכל, הוא יצטרך להביא את האליפות, כי בלי אליפות אין מה לעשות, הוא בנה שלישיית קישור, שתיזכר לדורות.
1: שאני לא זוכר פה הרבה שנים.
2: שתיזכר לדורות, מאוזנת, ועם הבלם באמצע, שאני אומר לך, הוא כאילו אתמול, כאילו אני ביציע מלמעלה, כאילו אני רואה מלא שחקנים קטנים, ואחד ונטורה ככה, עם הידיים ככה, כל הזה.
1: כן, כן, יש הרבה רגעים במשחק שהוא נראה שחקן בוגרים, והוא משחק בנערים בית. בליגה של נערים בית, והוא שחקן בוגרים היחידי.
2: כאילו הוא לא...
1: ככה זה נראה.
2: הוא לועס, הוא לועס אמיתי. אתה יודע, אתמול, תיקולים, 11-12, הוא הרוויח.
1: זה מה שאמרתי לך, על בוריסינו, כמה על בוריסינו? הרבה על בוריסינו, שבוריסינו לא מפסיד אימון.
0: תסביר מה זה 11-12, תסביר מה זה.
2: לקשר, להרוויח 11-12,
1: איתה, אבל זה כל משחק.
2: זאת אומרת שכל תיקול שהוא מרוויח, הוא מוציא אותם כבר קדימה. הוא מוציא את באר שבע קדימה, באר שבע נראית ככה בגלל שיש לה שלישיית קישור כזאת, כי אתה מחליף לפעמים קצת בעיות בהגנה, פתאום אליאסי לא פותח, פתאום בכנפיים זה עדן ביטון, אברומי, אבל יש לך שלישיית קישור.
1: אתה רוצה להפסיק להגיד אברומי?
2: אבו רומי.
0: עכשיו, צריך להגיד כמה דברים על באר שבע, גם על כל הפלייאוף. אני חושב שמשהו קרה לבאר שבע בפלייאוף הזה. הראשון, ה-2-2 של טימו מוזי, קיבת הקבוצה לגמרי. הייתה באלם של החיים שלה, אתה ראית את זה, זה רוגש. ודווקא הגול הצ'יקמוק של ג'בוניס בסמי אופר, כאילו החזיק את באר שבע לחיים. דיברנו על זה פעם שעברה. ואז פתאום ראיתי נגד הפועל פתח תקווה הקבוצה מתפתחת, ואתמול הקבוצה מתפתחת. ואני לא יודע אם באר שבע תיקח את האליפות בסופו של דבר, ותכף נגיע למה שהולך להישאר. אם באר שבע תיקח את זה, זה אליפות המאמן הכי גדולה שאני זוכר.
1: גם אני.
0: כי היו מאמנים...
2: ביחד עם אירן בן שמעון בקרית שמונה.
1: כן.
0: סבבה, קיבלתי.
1: כן, כן.
0: קיבלתי, אהבתי.
1: אתה יודע למה? אתה יודע למה? כי דיברנו על האמצע של באר שבע. זה החוליה היחידה בהפועל באר שבע, שזה קבוצה של אליפות.
0: זה מדהים מה שקוז'וק עשה.
1: לא הגנה ולא שוער.
0: זה באמת, את הכל... היו מה...
1: בגלל זה רן קוז'וק שומע אם עושה השנה אליפות, לא פסל. איך אמרת? פסל, נכון?
2: כן,
1: פסל. לא פסל בטרנר, פסל בבניין העירייה.
2: ואם הוא עושה דאבל?
0: שני פסלים.
1: זה כבר לא נצחה לקנות לו מטוס לדעתי.
2: מה?
1: שלא, לא, מסוק.
2: נכון, עכשיו...
1: מסוק מטלמונד, שאולם, הוא נוסע מטלמונד לבאר שבע, אתה יודע מה זה?
2: עשה שלוש אליפויות גדולות.
1: אבל הייתה לו קבוצה, אימא לה.
2: לא, מפלצות.
1: טוני, אובן, אוגו.
2: עם קוז'וק.
1: בוזגלו, מליקסון.
2: עושה דאבל בהפועל
1: באר שבע. אתה שומע את השמות לעומת השמות של היום?
2: הוא ביקש 80, 85, היא צריכה לתת לו 180 בחודש, אם הוא מביא דאבל. 180 נטו בחודש.
1: עם הקבוצה הזאת?
2: 180.
1: מה שהוא רוצה.
2: מה שהוא רוצה.
1: תרשום אתה על הצ'ק ותשאר.
2: ולא רק זה, אתה יודע מה אומר לה? אומר לה, אדרת, אדרת, את רושמת את הצ'ק. אשתו אומר לה, אדרת, את רושמת.
1: אדרת תרשום סכום לא אחראי ולא פרופורציונלי. התפוצץ את המסע המתן.
2: לא, הוא
0: באמת
2: תרשום, אומר לה, אדרת
0: רושמת. כי באמת היו הרבה אליפויות, קבוצה מפלצת, וגוטמן באים הטובים, וקשטן, בחיים לא הייתה קבוצה, בואו, צריך להגיד את זה, די אפורה. הפועל באר שבע קבוצה, אפורה.
1: מה זה די? תוריד את הדי גם.
0: אפורה.
1: אפורה.
2: לא, לא, לא.
1: היי, איתי.
0: אתה דבר על המשחקים
2: גדולים, עם דן ביטון.
1: אין בעיה, אין בעיה איך הקבוצה שיחקה, אנחנו מדברים על זה.
2: על הסגל מתחילת עונה?
1: תקל על הסגל מתחילת עונה, אתה אומר זה סגל של זה? זה סגל של אליפות, אז לא.
0: אין לה פינס, אין לה, אתה יודע, הקבוצה של באמת, הוא גרם לקבוצה הזאת להיות הדבר הכי מאומן שאני זוכר. אמרתי, הנה, ביתר, באתי להגיד על ביתר, שהיא באה באיזשהו מיינדסט, אוקיי, בוא לא נפסיד, בוא ניקח נקודה, ואז יבוא איזשהו, יעשה לי קסם, יבוא הצילי, יעשה לי קסם. באר שבע לא בא באירוע הזה, באר שבע בא לתחון מהדקה הראשונה, הדקה האחרונה, ובאמת זה בא לידי ביטוי, כי שיחקנו 360 דקות, שתי הקבוצות האלה שיחקו. עכשיו, גם מכבי חיפה של בחר, לדעתי לא לקחה אליפות, לקחה אליפות בלי לנצח את מכבי תל אביב שרצה איתה, אם אני לא טועה.
1: כן, אבל אתה יודע מה ההבדל? אתה יודע מה ההבדל? זה העונה שאנחנו שיחקנו ביחד, אני ואתה, אתה יודע מה ההבדל?
0: נו.
1: שבמשחקים בין הקבוצות, הרמה הייתה די שווה כל הזמן.
0: היה שם 2-2, היה שם קרבות.
1: עזוב, גם פה היה 2-2, בטרנר, גם עכשיו לפני שבועיים היה 2-2.
0: זה הגול של שרי, נכון?
1: אבל איזה 2-2? אבל איזה 2-2? אתה מבין מה אני אומר? גם הם לא ניצחו אותנו, אבל הרמה בחמשת המפגשים הייתה מאוד מאוד שווה. אוקיי? נכון. פה אתה רואה ארבעה מפגשים בעונה, שכל משחק באר שבע עליונה על ביתר, ולא 60-40.
2: יותר טובה, 70-30 לפחות.
1: ופרגנת לביתר. אוקיי, זה ההבדל.
0: עכשיו קרה עוד משהו בתיקו הזה. התיקו הזה צריך להגיד, אף אחד לא מדבר על זה, לבאר שבע יש יחס שערים על ביתר. באר שבע הרוויחה בגרשן כפולות ובכופלות את האופציה לעשות אותו תיקו השנה ועדיין לשמור על המקום הראשון. עכשיו תראה, צריך להגיד, לבאר שבע יש הפועל תל אביב בבלומפילד, תכף נגיע למשחק הזה. יש לה את מכבי תל אביב בטרנר, ומחזור אחרון מכבי חיפה בטרנר. לביתר יש מכבי תל אביב בבלומפילד, הפועל פתח תקווה במושבה, ומחזור אחרון נגד הפועל תל אביב בטדי. עכשיו, אני רוצה להאמין שביתר לא יכולה לסגור את היחס שערים במשחק נגד הפועל פתח תקווה כביכול. אני רוצה להאמין, למרות שהפועל פתח תקווה ביתם לצערי, השטיח של הפלייאוף העליון.
2: עזוב רגע את היחס שערים.
0: היחס שערים משחק תפקיד, כי באר שבע יכולה להגיד, אני עושה נקודה עם מכבי תל אביב בטרנר או עם הפועל תל אביב בבלומפילד.
2: לא, לא, שלוש שערים זה לא מספיק.
0: אם יצטרכו... זה הרבה. נתי ארבע.
2: לא.
0: נדמה לי ארבע? נדמה לי ארבע. לא משנה, זה משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
2: זה משחק אבל לא גדול, כי זה בשנייה הם עושים תיקו ואלה הם נצחים 2-0, הם מגיעים למשחק אחד שזה כבר גול אחד הפרש, וזה יכול...
1: דבר אחד בטוח.
2: זה לא יחס שערים מספיק גדול, שעליו אתה הולך, ויותר מזה, אתה תראה שכל משחק, הפועל תל אביב, עם כל הכבוד, היריבות עם ביתר ירושלים, אני מכיר גם את ברדה, וגם שחקנים שם, כל שחקן בא למשחק, הוא יעשה הכל כדי לנצח ולהצליח. ברדה, אני יכול להגיד לך, שאם אתה שואל אותו, שהוא הולך לישון בשקט שלו.
1: כן, אני איתך. לפני שאתה אומר מה שאתה אומר, אני איתך.
2: כי זה טבע האדם. עכשיו, זה לא רק ברדה, זה... היית במקום מסוים, לא זכית באליפות או משהו, לא הסתדר לך. היה לך, אלון הראתה לך את הדרך החוצה. בסוף,
1: ויותר מזה, והמאמן הזה היום שנמצא בפועל באר שבע, זה המאמן שבא במקומך.
2: זה בא במקומך, עכשיו זה גם טרי עדיין, מה אומר? אני עכשיו, אני רוצה שבאר שבע יזכו אליפות? לא, לא. אם תשאל את ברדה, שהוא הולך לישון בלילה, אולי לא אהבו לשמוע את זה עוד בפועל באר שבע, הוא מוכן גם להפסיד את המשכורת הקרובה, כדי שביתר תיקח אליפות.
1: אוף, זה הצרה. סתם, הוא צודק. הוא צודק.
2: תגיד, אנחנו בני אדם? כן. אם אתה רוצה...
1: עזוב, אנחנו גם מבינים אותו. אליניב, אנחנו איתך.
2: פוליטיקלי קורקט?
1: אליניב, אנחנו איתך.
2: או שאתה רוצה הכל פתוח.
1: באורגינל, באורגינל גם אנחנו מבינים אותו. כן. גם אנחנו היינו חושבים אותו דבר.
2: אני בני אדם כאלה.
1: ברור, מה?
2: עיפו אותך במקום, עיפו אותך.
0: זה הבית שלו, וגדל שם, וחזר לשם. באמת, הרבה
1: תחושה. הלו, הלו.
2: הוא לא יגיד את זה.
0: אתה מכיר אותו.
1: הוא לא יגיד את זה.
0: הוא לא יגיד את
1: זה. רחמים לא ידע.
2: הוא לא ידע. אם אתה רוצה, זה פודקאסט, איך אומרים, הספה הפסיכולוגית.
1: אנחנו נגיד פה את האמת. אנחנו נדבר על הפילים שבחדר.
2: יש פה פילים, אנחנו נוציא אותם. אם יאהבו לשמוע או לא יאהבו. אם זה תלוי בברדה, ועכשיו הוא לא שומע, אתה צריך להחליט. מי מניפה צלחת, ביתר ובאר שבע, אליניב ברדה ישמח שביתר תהיה.
1: הוא גם הולך עם איזה שרשרת עם מנורה.
2: עם מנורה?
1: אם זה תלוי בו.
2: ושם גם שבע שוע?
1: או שבע שוע, או 77 אצילי.
0: אצילי, אבו סיינה. תכף נגיע למשחק הזה, כי נהיה איזה רחש בחש, אבל אני רוצה עדיין לחזור לאתמול קצת. ועוד משפט, קודם כל רמת המשחק, בוא, היית שם. לא הייתה רמה גבוהה.
2: לא, לא מספיק. הרגשת את הלחץ בשתי הגבוהות.
1: אבל זה לגיטימי, איתי.
0: כן. השאלה אם
2: וגם זה... וגם את הלחץ של הקהל.
0: השאלה אם זה לחץ, כי תראה.
2: זה לחץ, 100%. ועייפות.
0: עייפות. ופציעות. אנחנו נמצאים באירוע...
1: זה שילוב של גם וגם, אבו.
0: יפה, אנחנו נמצאים באירוע שלא לא היה כדוגמתו. אתם כשחקנים בחיים לא חוויתם דבר כזה,
1: לא.
0: של פלייאוף אליפות,
1: לא.
0: של משחק כל שלושה ימים.
1: ובגלל זה הוא התווכח עכשיו... איתי על הספסול של אצילי בסמי בשבת, ואמרתי לו, הוא אמר, לא יכול להיות שאצילי, ולא יכול להיות, ולא יכול להיות, ולא יכול להיות, ואני דווקא פה במקרה הזה, אמרתי שהספסול של אצילי, אני יכול להבין אותו.
2: לא יכול.
1: שחקן בן... שנייה, שנייה. הנה. הנה, אתה מוציא קבוצה מזון, אז הנה, בבקשה.
2: זה יכול לקרוא לו גם בזה.
0: שנייה,
1: רגע, אבל איתי, איתי, אבל ראית את זה אתמול. ראית את זה אתמול, שחקת את לופס ואנטווי. הנה, שחקתו אותם. הנה, קרו את האחורי. אם זה הקורא לעומר אצילי,
2: אז יכול לקרות.
1: אז יפה, אז מה אמרתי? אז מה אמרתי? לגיטימי הספסול של אצילי בסמי? אפשר לעשות את זה?
2: קנגו, הוצאת אותו? לא, אתה לא מציא אותו.
1: קנגו אפריקאי, זה לא אותו דבר, ואני כל הזמן אומר לך, יש להם גנטיקה יותר טובה משלנו. אני אומר לך את זה כל הזמן, למרות שאנטווי נפצע אתמול. זה סיפור אחר, ואתה יודע, ידעתי.
2: אבל אני חושב שבסוף, אצילי גם מסוג השחקנים שהם בזון, עדיף לא לגעת בהם. אתה מוציא אותו מאיזה מקום מסוים, אני מכיר אותו, הוא פתאום נכנס
1: כזה... בסדר, מצד שני, יכלת לסחוט אותו, והוא היה קורא אחורי חס וחלילה בסעמי, ואז היו אומרים, למה לא... והוא היה גומר את העונה, ואז אומרים, למה לא ניהלו ממסים? מה אמרתי? אבל אין בעיה, ביום שהחלטת לתת להצילי לנוח, כי אתה דואג ממה יהיה בהמשך העונה, וגדרני לא משחק.
2: אבל איזה לנוח? הוא נכנס במחצית.
1: שנייה רגע, בגלל שהוא התבלגן, הוא ציפה אולי לנצח גם בלי, את מכבי חיפה מלאה בילדים מהנוער. אבל ביום כזה שאתה חייב לספסל את הצילי, בגלל ש...

0: בפרקים יותר טוב, עם הכדורים השניים, ביתר הייתה זכותה.
1: יפה, אז נוצר מצב שמי שתיקח את האליפות, בסוף זה לא תראה אולי הקבוצה הכי טובה, אלא הקבוצה האחרונה שתעמוד על הרגליים. ופה אני בא למנהלת הליגה. עכשיו תשמע, אני יש לי המון ביקורת על מנהלת, אתם שומעים את זה כל הזמן, תוכן, תוכן, תוכן. צריך להוריד את הכובע על מה שהם עשו אחרי מלחמה, הם החזירו את הליגה.
0: ענק, שפו, שפו, אבו, שפו, והאצטדיונים מלאים, והכדורגל שלנו זורח, ואנחנו צריכים להעריך את זה. אני כל אצטדיון שאני הולך 30,000, 25,000,
1: אפשר להציג כרטיס לשום מקום.
0: כל אצטדיון מלא, בבלומפילד, בטדי, בטרנר, סמי עופר, זה פשוט שפו לכדורגל.
1: הניהול
0: של מלחמה לחזור ככה, זה מדהים.
1: הניהול של המשבר של מנהלת הליגה היה מדהים. אך עם זאת אני אומר, אני חושב שהם הגזימו עם הלחץ של המשחקים. עכשיו אני אסביר.
2: אבל יש להם דדליין, יש להם דדליין.
1: מה הדדליין?
2: אני חושב 25 למאי, לא?
1: הדדליין היה סוף מאי. יש לך עוד שבוע, נוצר מצב, אני אגיד לך...
0: למה הם עשו את זה, אבל אתה חושב? למה הם...
1: אני אסביר לך בדיוק.
2: מה האינטרס?
1: כשהם חידשו, לא, כשהם חידשו את הליגה, הם אמרו, אנחנו רוצים לסיים אותה גם כמה שיותר מהר, שלא תתחדש הלחימה בטעות, ואז עוד פעם נעצור את הליגה. אגב, מחשבה לגיטימית. אני אומר שבדיעבד, היה צריך לחשוב בשביל השחקנים, בשביל הקבוצה, בשביל האווירה, בשביל
0: האנרגיות,
1: לתת, רגע, את השניים, שלושה מחזורים האחרונים, לרווח. למה? כי אם אני בא כצופה, אני רוצה לראות את פריים ביתר ירושלים, נגד פריים
2: הפועל באר שבע. אתה יכול לרצות, אבו, ככה או ככה, גם אם היית מאריך בשבוע, השחקנים זכותים, גם עוד שבוע, אולי היה עוזר טיפה, לא היית רואה פריים של אף אחד בסוף מאי. איתי בשלי מאי, אתה לא רואה פריים של אף אחד.
1: רגע, תן לי לענות לו, רגע.
0: אבל אולי לתת למשחק האחרון, נגיד, שבוע שלם להתכונן.
1: בוא, הפועל באר שבע, לצורך העניין, שיחקה אתמול
2: בטדי. ועדיין לא תראה פריים של אף אחד.
0: לא פריים, אבל תיתן לאנשים מתאושש קצת.
1: תן לי לראות את הכי טוב שיש.
2: קשה מאוד, קשה מאוד.
1: הפועל באר שבע, לצורך העניין, שיחקה אתמול.
0: אני קשה לי, ואני לא משחק.
1: בוא, רגע, רגע.
2: קשה לנו למה יש מרכזי שער השבת. מרכזי שער השבת. לנו קשה, מה שחקן?
1: יא חצופים, אני הולך לבלומפילד.
0: אתה בבלומפילד.
1: הקהל היה גמור.
2: תגיד, תגיד, איזה תפקיד אתה? איזה תפקיד אתה? אתה בכנף? אתה באמצע? אתה שש? אתה כנף שמאל?
1: האווירה הייתה?
2: זה כבר, אבו, יותר עייף מכם. שחקנים רצים, כבר לא נשאר להם שרירים ברגליים.
0: אני מכור על האוהדים האלה, גם בישראל, במיוחד בחול.
2: כמו עופר עונן. ניצחנו בחול. עם ניוקאסל. ראית? ראית? ראית איזה ניצחון גדול עשינו?
0: דירקטור? מה זה ניצחנו את ליץ? סליחה?
2: עופר, יש לו לוק של שש בקישור, עופר.
0: אבו, ניצחנו בבלומפילד.
2: לא, אומר, אני יותר עייף מהשחקנים.
0: ניצחנו בחוץ.
2: כן.
0: אתה ניצחת?
1: חבוב, אני הייתי לפניך ואחריך, תזכור את זה תמיד. הייתי לפניך והייתי אחריך.
0: זה ענק.
1: אבל אני אומר,
2: זה מחשבה של אוהדים.
0: לא, אוהדים, אני מת על זה, שאתה רואה משהו. ראית מה עשינו להם?
1: מה, פירקנו אותם כול?
0: פירקנו אותם.
2: פיצחת גרעינים ביציע, ישבת.
0: נתת צמד?
1: חצופים. עד ישכחו, הם היו לפניכם.
0: קונצרט, קונצרט עשינו להם אתמול.
1: בוא,
0: שרים. אתה עשית להם קונצרט? איך אתה?
2: מי אתה? מה אתה משחק? איזה תפקיד?
0: אתה שואר? מה זה אתה?
1: עכשיו קמים, להקוג יבר, חכה.
0: מה עשינו להם? איזה משחק? אתה יודע מה זה? איך נהננו?
1: אז אני אומר, נחזור, שבאמת היה חבל שהיה אפשר לרווח עוד שבוע, בשביל לתת, כי נוצר מצב, ככה את הפועל באר שבע למשל. בואו, אני שואל, שניכם הייתם ספורטאים. הפועל באר שבע שיחקה אתמול, סיימה משחק ב-10:30 בערב, היא בעוד יומיים ב-4 משחקת
2: עזוב, עזוב, זה גם לא דיברנו על זה, רציתי לדבר על זה, טוב שאמרת את זה.
1: אז אני אגיד ואתה תחזק. העובדה שבאר שבע משחקת ביום שישי ב-4 בבלומפילד נגד הפועל תל אביב, פוגעת בספורטיביות של הליגה הזאת. למה? כי כל אחד צריך לקבל זמן מנוחה מינימלית.
2: למה לא העבירו את זה לראשון ודחפו את המשחק לרביעי?
1: הבא. כי רוצים לשחק, כי רוצים לשחק בשבת. עכשיו בשבת אסור לשחק.
2: שחק יש... בשבת, רגע, מכבי משחקת בשבת מול ביתר.
1: יש הסכם שמנהלת הליגה עם הטוטו, שלא משחקים כדורגל בתוך השבת. למה? בשביל לאפשר לכל המנחשים למיניהם להתחיל לנחש אחרי צאת שבת משעה 8. בדיעבד, אני אומר לך שבאר שבע
2: וביתר... מה הבעל לנחש לפני שהשבת נכנסת?
1: בדיעבד, באר שבע הייתה צריכה לשחק באותו יום של ביתר ירושלים את כל המשחקים גם בשבוע הקרוב, כי באר שבע בא...
2: וואי, וואי, וואי, וואי, איתי, איתי, אם באר שבע מנצחת ביום שישי, אתה יודע, ביתר איך באים לבלומפילד?
1: מה ככה?
2: ומכבי תל אביב חבולה מביתר, צריך לזכור את זה, איתי. מכבי תל אביב חבולה מביתר העונה.
1: רגע, תכף נגיד לזה. אני אומר שברמת המנוחה, זה משמעותי. אני בדיעבד, אני אומר, באר שבע אתה צריך...
0: כל יום, כל יום הוא קריטי.
1: כל יום הוא קריטי. בדיעבד,
2: באר שבע... ברור, וזה גם שישי צהריים. תחשוב, במקום לשחק, זה 36 שעות קדימה לשחק.
0: נכון, זה קריטי.
2: מה זה, איתי, קריטי של החיים? שחקו ביום שלישי בלילה, משחק נסחטו.
1: בשביל ההוגנות, באר שבע הפועל תל אביב היה צריך לשחק, עכשיו לא רוצים לגעת בבלומפילד, כי כולם ישחקו בבית. באר שבע הפועל תל אביב ביום שבת, בשעה 3, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב בבלומפילד, בשעה 8:30, משטרה באה מפזרת הכל, כולם מקבלים אותה מנוחה. זה מה שאני אומר, צריך לחשוב כל הזמן על הדבר הזה, כי זה משמעותי. אתם עוד פעם, הייתם
2: ספורטאים. אני לא יודע, אלונה עברה על זה בשתיקה, נשבע לך. לא מתאים לה ולא אופייני לה.
0: קודם כל, להערכתי, דיברו עם הקבוצות וזה...

0: זה היה, להערכתי זה, הם כאילו קיבלו את זה.
1: אז לא ברור לי איך, איתי.
0: יכול להיות שהם רצו...
1: תחשוב שיש להם עכשיו...
2: דיברתי מישהו בבאר שבע בדרך לפה, אומרת, תקשיב טוב, אנחנו לא יודעים איך, עזוב אימון. חוץ מהספה טקטית, מה אנחנו יכולים לעשות?
1: כלום.
2: כלום, טיפה טיפולים.
0: היום כבר יום רביעי.
2: טיפה טיפולים, אתה הסברת את זה מאוד יפה בפרק.
0: היום יום רביעי, טיפולים, מחר אימון מסכם.
1: הרי מחר הם גמורים איתי מהמשחק, לא היום.
0: מחר אימון מסכם.
1: הרי יש לך משחק בשלישי? ברביעי אתה אותו.
0: תרשום את
1: ההרכב. תקם טוב, למה? לפני 12 שעות שחקת. מתי אתה מקבל את הבומבה? שנייה רגע, מתי אתה מקבל את הבומבה? בחמישי אתה מקבל את הבומבה. והבומבה הזאת אתה צריך להתאושש ממנה לפחות יום וחצי, יומיים. יום וקצת אחרי כבר אתה עולה לשחק.
0: רוצה לשמוע את ההרכב של הפועל באר שבע? הנה, אם אני עכשיו בן אדם שרואה את העתיד ומכיר את רן קוז'וק, מרציאנו בשער, בלמים, ויטור, בלוריאן, מגן שמאל, בלטקסה, גיא מזרחי, בקישור, קנגו, אבנטורה, שי אליאס,
2: איטל אליאל פרס בוטו. רק פרץ, נו?
0: לא, רגע.
2: כרגע לא נגעת בכלום.
0: רגע.
1: ויטור,
2: אוקיי.
0: שי אליאס, ולמעלה ישחק עם איסט בשפיט. בשפיט? זי אחמד.
1: בשפיט זה כמו הברומי. מי?
0: רוי כהן.
1: רוי לוי.
2: סיכון.
0: להערכתי זה ההרכב שלי.
1: יפה. אמרתי רוי כהן, מה זה ילד מהנוער? מי זה רוי כהן?
2: אז בואו נלך למשחק הזה. הפועל מגיע נגד הפועל באר שבע, ואני עכשיו, עכשיו אני רוצה להוציא. אני יכול להוציא? יפה, אני רוצה. מי? לוי כהן.
1: רוי כהן. רוי לוי כהן.
2: בפודקאסט שאנשים שומעים לא רק רואים שייך תאורית שם לעצמו אף שניצן ושבר להרד את המיקרופון הרד, תגיד לי אילן שזה יורד מהחשבון
1: בסדר, עכשיו אני אעלה את זה לאינסטגרם שידעו למה שחק
2: יפה, ביום שישי הפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב ונהיה איזשהו שיח מסביב כמו שאמרת, עזוב ברדה שיח מסביב, הרי אם אתה בא לכל אוהד הפועל תל אביב מה הוא יגיד לך, מי הוא רוצה שיקח חליפות? הפועל באר שבע.
0: נכון.
2: עכשיו יש איזשהו שיח שהפועל תל אביב לא תתאמץ, והפועל תל אביב כן תתאמץ. אז אני רוצה להודיע לכולם בצורה רשמית.
0: כבלם ועדה סף?
2: כבלם ועדה חגיגית.
0: אוקיי.
2: אם יש קבוצה שמשחקת ספורטיבית, שמורידה קבוצות ליגה, זה הפועל תל אביב. יורידה את מכבי פתח תקווה, הורידה את אשדוד, הורידה את כפר סבא.
0: אמת.
2: אין לה דין ואין דיין. עכשיו מי שחושב שהפועל תל אביב תבוא, אחרי שהבטיחה את הכרטיס לאירופה ותבוא ותיתן לבאר שבע,
0: אין דבר כזה.
2: אין דבר כזה, אז אני כבר מראש, כל השיח וכל הזמזומים מסביב
0: לא
2: של
0: יקרה.
2: כל מיני אנשים,
0: לא
2: כולל אוהדי בית"ר ירושלים, שבואו חבר'ה, אוהדי בית"ר ירושלים, יש לכם ג'ארה שלכם על הראש, חבר'ה, דברו על בכלל הסרוכים, על מה אתם מדברים איתי בכלל, זה לא הגיוני. תכף להרגיע, הפועל תל אביב תבוא עם ברדה או בלי ברדה, כמו שהיא באה, למשחק ביתי האחרון, בעונה מדהימה, במבצר שלה, תעשה הכל
0: כדי לנצח,
2: תהיה אווירה, אימא לבלומפילד,
0: והיא קבוצה חזקה בבית, הכי חזקה בבית שלה השנה.
2: אגב, יכול להיות שתפסיד לבאר שבע, כי באר שבע קבוצה יותר טובה.
0: היא יכולה להפסיד.
2: אגב, באמת שביניהם באר שבע נתנה נוקאוט להפועל תל אביב, הפועל תל אביב ניצחה משחק אחד, שגם אותו עד עכשיו לא הבנתי.
0: עד עכשיו לא יודעים איך היא ניצחה.
2: איך הבנת החצי בכלל באותו משחק בבלומפילד ב-2-1 של עמית למקין.
0: נכון.
2: אבל אתם יכולים להרגיע, כמו שאני אומר באותה נשימה, ביום שבת, ביתר ירושלים ומכבי תל אביב. מכבי תל אביב תבוא למשחק נגד ביתר ירושלים, אחרי שביתר נתנה להם שישייה, אחרי שביתר נתנה להם רביעייה.
0: זה פלייאוף עליון.
2: בטירוף של
0: הארון. זה פלייאוף עליון של קבוצות גדולות, שאתה לא בא למשחק ואתה אומר, זה אני מנצח, זה יהיה לי קשה, זה אני נצח. אין פה לנצח. חוץ מהפועל פתח תקווה שעושה פלייאוף, שאני לא זוכר דבר כזה. 0-21, כל האהבה והשבחים לעומר פרץ, איך שהקבוצה
2: הזאת שיחקתם הגדולים, זה אירוע.
0: זה פתאום ירידת מתח שהיא נגד הטבע, לא יכולים לראות ככה בשום שלב. כל קבוצה שבאה לחמניות, גם אם קשה, קל, הכל, מנצחים, ממשיכים קדימה, אי אפשר זבזב ככה קבוצה בפלייאוף עליון. אבל כל הקבוצות הגדולות, גם מכבי חיפה, ביתר הגיע לסמי עופר, חשבה שזה טיול.
2: נכון.
0: בא ברק בכר, אומר, הלו, מפה, מימין, משמאל, גם אני בן אדם. באו מוכנים, הצעירים, עם דולב חזיז, עשו תוצאה ענקית. והיום מכבי חיפה, מכבי תל אביב בערב, זה משחק ששום תוצאה לא תפתיע אותי.
2: יפה, וזה מה שהיה הרי
0: הגדה של... פלייאוף עליון, קבוצות גדולות, יש הרבה קהל, יש הרבה לחץ, אתה לא יכול לשחק משחק.
2: כל אחד בא לשחק ספורטיבי, למרות שנזכרתי בדאבל שלכם, במשחק במכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה זוכר
0: ששטראובר נפל? שטראובר נפל כאילו ירו בו.
2: אתה זוכר את זה? במשחק נפתח האחרון, שטראובר נפל, 2-0 דקה עשירית, מה קרה לשטראובר? עד עכשיו הוא אומר, לא, נפלתי אחורה.
0: איך הם סמכו בתיקו? אתה זוכר איך הם סמכו
1: בתיקו? איך שמחתם? איך חגגתם בתיקו?
0: איך חגגתם בתיקו?
2: איך שמחתם בתיקו?
0: איך שמחתם בתיקו?
2: אני סיימתי שבוע חולה מהדרבי הזה. שבוע חולה ב-0-0 הזה.
0: אני דאגלס לקח אותי לשתות 3 ימים ברצף, לא זיהיתי את עצמי אחרי זה. הוא קם בבוקר, דאגלס אחרי האליפות, הוא אומר לי, בוא, הכנתי לך אספרסו.
2: אחרי האליפות או לפני האליפות?
0: אחרי האליפות, יום אחרי האליפות. הוא אומר לי, ישנתי אצלו, הוא אומר לי, הכנתי לך אספרסו.
1: איזה סכנת נפשות, זה לישון אצל דאגלס.
0: כמו
1: הבית של ג'פרי אפשטיין, אתה יכול לקום כול חשם דינוקות.
2: לכאורה, לכאורה.
1: לכאורה.
0: שם אישו.
2: אוי, בואי, נו, אני לוקח לך הבוקר, נו.

0: יש משוגע, קח אותי בבוקר, הוא אומר לי...
1: עם החיקוי.
0: הוא לקח אותי בבוקר, הוא אומר לי, הכנתי לך אספרסו, אני קם, הוא מביא לי אספרסו, אני שותה שעת, דאבל אספרסו. חשבתי זה אספרסו, הקפה.
2: איך, המנגוך המגעיל הזה שהיה פעם. איך.
0: בשבע בבוקר אני שותה אספרסו.
1: רגע, ובשבוע הזה, יש שיח בין הקבוצות, תגידו, זה יילחם, זה לא יילחם, וזה, צפו לצד מאחורי הקלעים.
0: אני נגיד בשבוע הזה...
2: אני בחיים לא, אני מחזור סיום כזה.
0: אני שבוע של הזה, אני נגיד, אחרי שכאילו, הם עקפו אותנו, והיה לנו את הגביע, הייתי מדבר עם רפאלוב, חבר טוב. כל מה אני הייתי רושם לו, מברוק וזה, מגיע לכם, אתם אליפות, אנחנו גביע. כאילו, כל הזמן נתתי לו להבין...
1: שגע אותו.
0: שגע אותו, שדי, יא מנחוס, תפסיק. ליאור, מה יש לך, תגיד, נראה לך שביתר, גם יגמרו אותנו ובני יהודה לא יכולים לרוץ.
2: כן, עושה לו הפוך על הפוך.
0: הייתי אלוף העולם בהפוך על
1: הפוך. אבל אתם נסעתם למשחק הזה, למשחק בטדי שלו, אתם לא האמנתם.
2: אתם נוסעים ואתם רואים את השיירות, והכל הירוקים.
0: אני רואה את השיירות, זה כאילו דברים שאתה לא תשכח בחיים. שיירות של אוהדי מכבי חיפה. נוערים.
2: ובמות כבר, ודניה.
0: מה, דודו אהרון היה בדרך לזה, העברתי, החלפתי אותו, אמרתי לו, תחזור למרכז. תעשה פרסה.
1: אתה יודע שאני באותו זמן ערכתי את וואן, והיה לי צוות בבמות של מכבי חיפה, עודי מכבי חיפה זוכרים את זה, היה כבר במות מוכנות.
0: הכל מוכן.
1: האליפות השישית או השביעית או משהו כזה.
0: זמרים מוכנים, כבר היו בדרך לשם, הודיעו להם כבר שהם צריכים... דודו אהרון היה אמור להופיע שם.
1: זה נתן לכם דלק? אז במשחק הזה? כן, אנחנו נגיע למחזור הזה. אנחנו נגיע למחזור האחרון.
0: לא, אתה בסוף, יש לך כל הזמן דלק שאתה אומר, יכול להיות לקרות, אבל בראש, בן אדם לא מאמין שמכבי חיפה נגד בני יהודה, קבוצה שסיימה, עכשיו אני יוצאתי אדום, אדום והשוער שלהם שלושה ימים לפני, עכשיו אינו בזה היה כל הקבוצה בשער. מי שיחק?
1: קדוש.
0: קדוש, כאילו הכל התאפק.
2: והוא היה איש המשחק.
0: והוא היה איש המשחק. אחי שלח לו פרחים יום אחרי לבית
2: חולים. זה כמו שעכשיו הפועל באר שבע תפסיד נקודות במחזור האחרון נגד הפועל פתח תקווה. אותו דבר בדיוק.
1: אבל יש משהו במחזור האחרון.
0: כן.
2: אותו דבר, תפסיד.
0: היא יודע מה, יותר
2: אם אפילו. היא, לא, אם היא מנצחת את הפועל פתח תקווה במושבה, היא אלופה, ולא מנצחת.
0: מטורף.
2: אותו דבר, תחשוב, איזה הזיה.
1: ומדברים על המחזור האחרון של ביתר נגד הפועל תל אביב, בו, יש בחר נגד הפועל באר שבע. ברק בחר בא לטרנר, מחזור אחרון.
2: ואם דיברנו על ברדה, שלא ישמח מהאליפות של באר שבע, גם ברק בחר לא רוצה אליפות של באר שבע, למה האליפות האחרונה של באר שבע הייתה איתו.
0: רשומה על שמה.
2: בדיוק. באותיות זהב, צריך להגיד. אז הוא מגיע...
1: הגזמת,
2: הגזמת. בר שבע, מה יש לו עם ביתר, תגיד? מה אכפת לו שביתר יעשו אליפות? מה יש לו איתם?
1: נו.
2: הבנת? בר שבע, הפעם האחרונה שעשתה אליפות, זה עם ברק בחר. מה אני צריך עוד אליפות על הראש שלי, למה?
1: הקושוק הזה ירוס לי?
0: על הקוגעון, על הקוגעון.
2: לא.
0: הוא נותן לך את זה...
2: אני נותן לך את זה מכל הכיוונים.
0: ברדיות. לא, הוא אומר לך זה... זה ככה, אנחנו ספורטאים, אנחנו תחרותיים.
2: טוב, עכשיו אתה יודע, יבוא עכשיו ברק, מה היופי, מה היופי, שהוא אמר הפיל שבחדר, אתה לא יודע איזה פיל זה. יבוא עכשיו ברדה, יגיד לך, מה יש לך, אני עוד בר שבע, אני מת שבר שבע יקחו. יבוא ברק בחר, יגיד, אחלה בר שבע לתקופות טובה שם. לא משנה, לא רוצה שיקחו. חרטה, שמעת? חרטה, הנה אני אומר לך, נכון או לא?
0: הכל רשום.
2: זהו.
1: יפה. משחק נוסף היה אתמול. הייתי בו, הפועל תל אביב נגד הפועל פתח תקווה, 1-0, וואי, משחק, דיברנו על העייפות, וואי, שתי קבוצות גמורות, מפורקות, לא עומדות על הרגליים.
0: שוב, ההגנה של הפועל תל אביב.
1: אבל ההגנה... גם ההגנה לא הייתה, שום דבר לא היה טוב אתמול, אבל הפועל תל אביב, אני אגיד לכם עכשיו מהצד שלי.
0: אלטמן, איזה פעולה.
1: פעולה אדירה, אבל אם זה לא, אז אני יכול לעשות גם 200 פעם.
0: לא משנה, אתה צריך פעולה אחת ששחקן כזה שמבין את המשחק.
1: הסעונה אדירה.
0: שאנשים לא רואים, ואתה מדבר לפעמים על ניסיון, זה מבוגר, זה
2: הכל. עונה אדירה, מהקבר יצא.
0: אלטמן,
2: השנה... שמתם אותו בקבר, אבל לא בקבר.
1: מסי שם, מסי לא רצה אותו בליגה הלאומית. ליגה הלאומית לא רצה אותו. הוא אמר, אני
0: אתחנר,
2: הוא רצה אותו.
0: גם ברדה לא רצה אותו.
2: גם ברדה לא רצה אותו, ובכלל הפועל יפה, יפה, ומה שאלטמן עושה השנה בהפועל, הוריד את הכובע.
0: מה אהבתי, מה אהבתי אצלו, שלפעמים זה, אני אוהב אותו כשחקן הזה, מה שמוציא אותי מדעתי לפעמים.
2: אבל מה אתה רוצה, הוא מאזן של שרן, מה יש לך עם כאלה?
0: שמעת מה אמר?
2: כן, ש...
0: מה הפרש נקודות
2: בגלל? יפה, אבל...
0: אלטמן,
2: שומע, אתה רוצה משהו יותר גרוע מזה, איתי?
0: אל תעבור את הגבול, תהיה מספיק.
2: איתי, אתה רוצה משהו...
0: כמה אני בכלל, לא יודע מי מוביל. איזה ליגה אתה משחק?
2: אתה רוצה משהו יותר גרוע מזה?
0: דל, אל תשגע אותי!
2: נכון,
0: זה מתאים,
2: אני
0: איתך
2: חמור, אני איתך.
0: הם מובילים עליהם בשתי נקודות? די, אלטמן, די.
2: איתי, אני איתך חמור, אבל אני איתך משהו יותר גרוע מזה. אנחנו, במכבי תל אביב, נאבקים הפועל באר שבע על אליפות. מחזורי סיום. מחזורי סיום של העונה, אוקיי? אנחנו שחקנו נגד ביתר, והפועל באר שבע שחקו נגד חיפה יום קודם. באים בבוקר, חדר הלבשה, אימון בוקר, או יום של משחק, אתה יודע, לפני שיוצאים לאימון עוררות כזה, ונוסעים לבית מלון. תקשיב רגע, שנייה. מדברים על המשחק בחדר, מדברים על המשחק של אתמול, על באר שבע נגד חיפה, בחדר הלבשה. שרן מסתכל עליי, מה אומר לי? מה יצאו אתמול באר שבע? אני אומר לו, שרן, תשמע, תשמע, תשמע.
0: אתה מבין?
2: תשמע, אתה תוכל, אני לא אשאיר לך כללה. כללה.

0: הכללה שאני מכיר, אני לא אשיר.
1: זה הזן הזה, כאילו יודעים.
0: אז הבנת, אז זה אלטמן.
1: אבל אני יכול להגיד לך למה משחקנים? אתה יודע אם...
0: החמודים של צפון תל אביב, הם כאילו מעל הסיטואציה, הם לא יודעים כאילו כמה יצא ומה זה, הבנת?
1: כשאתה רץ לאליפות עם קבוצה במשך עונה שלמה, אתה סובל, אתה מקבל בוקסים לתוך הלב, משחק אחרי משחק, ואתה לא מבין. אתה גם לא קשור למשחק, זאת אומרת, גם אם המשחק שלך שאתה צריך לתת הכל, המשחק של הקבוצה היריבה הוא חלק ממך. עכשיו, הגול של איסט נגד מכבי חיפה, שכל שחקני ביתר רואים, זה יכול להיות הגול הזה שבו ביתר הפסידה את האליפות. שתבין, יש גולים שאתה מקבל,
2: חץ.
1: שהם חץ שלא חוזר לך האוויר לריאות. ואלה הגולים האלה, שאתה הולך, שאתה מנצח זה, הם כבר ראו אותם פותחים פער של שלוש. של, של, של, של, כן, של שלוש.
2: כן, כן.
1: של שלוש, ויחד שערים יותר טוב, ומשום מקום. הוא נתן גול. צמצם לנקודה, אפילו ארבע, לא?
0: כן.
1: מה היה?
2: ארבע, כן. אשכרה. כן, כן, כן.
1: אתה קולט?
2: אתה מבין? זה היה גומר את הסיפור. אז אני חוזר להפועל תל אביב, עכשיו אני אתן את הכובע, אני אשים את הכובע של האוהד, כמו שאתה אוהב. אני חייב להגיד לכם שעוד פעם, מהצד שלי, עוד פעם, כמו הפועל תל אביב, שים להביא, עונה חווייתית, תקשיבו טוב, הרבה זמן לא נהננו.
0: אמת.
2: 13 שנה, נניח, מהתקופה שלכם אפילו, שהיית בפועל, שעשיתם אירופה קצת וזה. לא. אתה עשית אירופה בפועל, כן?
0: אני הייתי בפועל.
2: הייתה בפועל תל אביב, שלב בתים, אתלטיקו מדריד, קיבלת שלישייה.
0: וואלה, לא ידעתי, לא ידעתי ש...
1: זה פעם האחרונה שהם היו
2: בשלב. לא ידעתי, זה שונה.
0: לא שלב בתים, אבל.
2: עם הסידור מאמן. שלב בתים? לא, לא שלב בתים.
1: לא, לא, לא.
0: יפה, אז אני מדבר על שלב בתים. לא ידעתי שהעונה שלנו הייתה פעם האחרונה.
1: אני חושב שכן.
0: אתלטיקו מדריד, ויקטוריה פלזן ואקדמיקה פורטוגלית.
2: ניצחת את
1: אקדמיקה בעולם. תגיד לי את הבלם ששמר את החלוץ של אתלטיקו מדריד. איך קוראים לו?
0: מור שושן.
1: גדול.
2: גדול, ענק.
0: שחק איתי,
1: חמור. לא, איך קוראים לחלוץ? לא, שכחתי.
0: דיאגו קוסטה.
1: דיאגו קוסטה.
2: דיאגו קוסטה, ברזילאי ספרדי.
1: מור שושן ודיאגו קוסטה.
0: מור שושן זכרת ודיאגו קוסטה לא.
1: מרח לי, לא. הייתי בנעלן.
0: אחלה מור.
2: אז באמת, 13 שנה של, תשמע, חרה, אבל 13 שנה, אתה נהנית, פעם ראשונה שאני חווה עם הילדים שלי, אני חייב לחלוק אתכם, שבאים איתי למשחקים ונהנים, וכיף לא נורמלי.
1: עונה הכי גדולה של הפועל תל אביב.
2: עונה מדהימה.
0: מה זה העונה שלכם?
2: לא, גם אתם עושים גם
0: את זה בטרקסט.
1: לא, גם רן בן שימון, גם רן בן שימון סיים שלישי.
0: כן, אבל עשינו עונה יותר טובה.
2: אז הוא דח עם בנדורי, ואז הכל התחרבש לו.
1: ושם הלכתי בינואר.
0: אבל עשינו עונה יותר טובה. אבל היינו אחרי עונות טובות של הפועל תל אביב, אז זה לא היה מוערך. עכשיו הפועל עושה עונה טובה, טובה, אבל זה בא אחרי שנים כל כך לא טובות, שעפים על זה.
1: אם אני בתקופה שלי עושה מקום רביעי בהפועל תל אביב, ירדתי ליגה,
0: אני עשיתי עונה, אני עשיתי מקום שלוש, אני בוחר את זה בגלל דאבל. אני עשיתי עונה מקום שלוש, שכל העונה היינו 1-2-3, 1-2-3 עם חיפה ומכבי.
1: נכון.
0: כל העונה, ועדיין, כללות, ואל תצא מוולסון עד 4 בבוקר, למה? כי באנו אחרי שנים של תארים,
2: ככה זה.
0: טבעי גם אגב, אני לא בא בטענות.
2: אחרי שנה שעברה הפסדתי לכפר קאסם, עשיתי דבר מפעולה, כזה דבר.
1: אני זכיתי בדאבל שנה אחרי, עפנו, לא עפנו
2: מאוחר. לא הייתה אלופות.
1: הייתה, זכינו.
2: עפת עם פנדורי.
1: היינו בליגת אלופות, שנה אחרי.
0: כן, זה העונה שאתה באת, חזרת מסוונזי ואני הלכתי למכבי.
1: לא, אחרי האליפות שזכינו, התחלנו את העונה משחקים פחות טובים, כמעט עפנו בליגת אלופות, זה, אתה מתחיל לשמוע רעשים, מה יהיה, תתעוררו. תכינו עכשיו, זה דבר.
0: איזה מעליף. בוא נדבר על זה רגע. הכל תצעק לי מהציע, לא תתעורר. אלו, אני ער. אני רץ על הדשא. אתה ראית מי שישן ומשחק כדורגל?
1: אתה שומע,
0: שחקני כדורגל. הכל לא תתעורר.
1: רק לא תתעורר. תתעורר זה המילה הכי קשה לשחקן. כל כלל בעולם, כלל אותי.
0: תאחל לי מחלות, הכל לא תתעורר.
1: אם מישהו צועק לך, שכטר תתעורר, שתבין שכאילו הוא הוריד לך את כל האוויר במשחק. אם מישהו רוצה להפיל מישהו, שחקן, תצעק לו תתעורר.
0: ובהקשר הזה, איך אתה יודע שהיית קטסטרופה באותו יום? שאתה יוצא ויש לך הודעה מאמא שלך, או מאבא שלך, חיים שלנו, בשבילנו תמיד תישאר מספר אחד. ככה אתה יודע, היית חושר מצרים, לא מגיע לך ציון שתיים, ציון אחד מגיע לך. כשאתה מקבל את ההודעה הזאת, נגמר השיר.
1: אם אמא שלך שלחה לך הודעה, והיא היחידה ששלחה את ההודעה, הסתבכת.
2: אז הפועל סוגר, כמו שאמרנו, עם כרטיס לאירופה, מרמת...
1: מה האופק? עזוב, אתה רוצה להמשיך הפועל, מה שאמרת, מהכל. מגיא פרימור שעשה עבודה מצוינת.
2: הצלחה אדירה. עומר בוגסה.
1: ברדה.
2: סלבוב, זכור את השם הזה שבנה את הפועל תל אביב בשקט הסקאוט הבולגרי. ברדה, שחקנים, קהל, מאז 2010. לא היה חיבור.
1: מדהים. הקהל של הפועל השנה, כל משחק, קונצרט. התהלוכות ביום של המשחק. פשוט מטורף.
2: לא, הדבר כזה בקופה שלכם.
1: חשבתי שזה במונדיאל. אתה מכיר את התהלוכות במונדיאל?
2: של הדרום אמריקאיות.
1: של הדרום אמריקאיות, מדהים. הקהל של הפועל תל אביב חזר ובגדול, והפועל תל אביב כל כך חשובה לליגה, שיש פלייאוף כזה, ביתר, הפועל, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, זה פשוט, כל משחק, אתה יודע, שחקנים, אני אומר להם, יש שחקנים היום שנמצאים בקבוצות הגדולות, אחרי שהם יפרשו, הם יעריכו באיזה סיטואציות הם היו.
0: כן, אבל ככה זה איתה, גם אנחנו ברגעים האלה לא הערכנו את זה כמו שאתה מעריך את זה.
1: נכון, נכון.
0: ככה זה, זה טבע האדם.
2: עכשיו, נגעת, שאלת אותי מה העתיד לבוא. עכשיו, אני מעט שאני יודע. קודם כל, ספרה מבין שהוא לא רק צריך...
1: יכניס את היד לכיס?
2: הוא לא צריך להכניס יותר מדי, זה העניין. כי הפועל תל אביב
0: עושה... מה אתה אומר?
2: רגע, שנייה. רגע, שנייה.
0: במקרה שלו, הכיס שלו כל כך עמוק, שהוא לא צריך להכניס, אבל הוא צריך להכניס.
1: שנייה. הוא נכנס לכיס הקטן של
0: הכיס הקטן. כן, הכיס הפיצי הזה.
1: הוא בכיס הקטן הזה.
0: 20-30 מיליון דולר. בקטן, אבל לא בגדול.
1: בקטן הזה יש לי 3 שקלים ככה, מחוברים.
2: מה שאני אומר זה שספרה, ההנהלה של הפועל תל אביב, עושה מה שמכבי תל אביב, מה שמיץ' גולדהר עשה, יצר מנגנון הכנסות. הפועל תל אביב בעונה הבאה הולך לעשות 20,000 מנויים, כמו שמכבי חיפה עושה כל שנה.
0: בסדר, אבל עדיין אם היא לא תעשה שלב בתים, ויהיה לה קשה לעשות שלב בתים, אז זה לא הבשר.
2: היא לא תעשה שלב בתים, מכיוון שיהיה קשה, כי היא לא
0: מדורגת. אז זה לא הבשר האמיתי.
2: יפה, לא משנה.
1: תראה מה זה, העלית לאינסטגרם, תראה כבר איזה אוהד, כי השיג את המספר שלי, תראה מה עושה שם. מישהו שלח לי.
2: זה הולך להיות עכשיו הסטיק הכי טוב בארץ.
1: קח
0: את זה לחשבון. אצל חצר, זה ענק. ילדים בנבחרת האולימפית.
2: ואני ואתה לא היית באולימפית.
0: אמר לי, אין דבר כזה פרסום שלילי. סטיקר, אף אדום, לצן חצר, גם טוב לנו.
1: קודם כל שידברו עליך.
0: גם טוב, קודם כל תהיה בתודעה.
1: אם טוב זה טוב, אבל אם לא טוב זה גם טוב.
0: בדיוק, בדיוק.
2: אז אם אני אומר שמייצרים בסיס הכנסות, אני אצליח להשלים משפט, בסוף אני אצליח.
1: אוקיי.
2: להשלים בסיס הכנסות.
1: כיתה טיפולית.
2: עם מנויים, יש שני מטורפים. עם בסיס הכנסות, עכשיו לגבי ההשקעה, תהיה השקעה בהפועל תל אביב. הפועל תל אביב מכוונת בעונה הבאה להגיע, לרוץ לאליפות.
1: אל תפחד להגיד את זה.
2: הסוף. אני אומר את זה
1: פעם. להגיע.
2: לא, לרוץ לאליפות. אתה לא יכול להגיד המטרה.
1: לא,
2: המטרה תהיה...
1: לרוץ לאליפות.
2: לרוץ לאליפות ביחד עם כל הגדולות. להפועל תל אביב יש בסיס חזק מאוד, טוב מאוד. אני חושב...
0: מה זה לרוץ? מה זה הסיסמה הריקה מתוכן הזאת?
2: לא!
0: תגיד, אני רוצה אליפות שנה הבאה.
2: אני רוצה אליפות, אני רוצה להגיד...
0: מה זה הריצה לאליפות?
2: לא!
0: גם מכבי השנה, יש כאלה שטענו שהם רצים לאליפות.
2: השנה מכבי תל אביב...
0: הם רצו לאליפות? הם רצו לאליפות, כמו שאני רצתי לאליפות העונה. אותו דבר הם רצו.
2: טל, יש לך
1: כאן?
2: קהל מכובד.
1: הם ניסו לרוץ לאליפות, הם לא הצליחו.
2: הם הלכו,
0: גם אתה ואני רצת.
2: מה זה לרוץ לאליפות?
1: הפועל תל אביב, מה צריכה?
2: אז אני אגיד לך. קודם כל, סימן שאלה גדול על עמדת המגן השמאלי. ליידנר נשאר, לא נשאר, אז אני אומר לכם מידיעה.
0: צריך מגן שמאלי, יאללה.
1: עם כל הכבוד, מגן שמאלי לא מספיק יציב.
2: צ'יקו מהם, בו נשארים?
1: בטון, הלאה, תמשיך.
2: קוקו נשאר בטון?
0: לא בטון, בטונדה.
1: בטונדה.
2: קוקו נשאר בטון?
1: קוקו משאיר אותו, כבר מכיר את הליגה, אחלה מגן.
0: זה קוקו או קוקו?
2: קוקו.
0: זה לא...
1: קוקו.
2: קוקו. מרקוס קוקו.
0: כמו קוקו מאלת?
1: כן.
0: הבנתי, אוקיי, נו.
2: פלקאו נשאר?
0: אתה שואל אותנו?
1: פלקאו?
2: אני שואל אתכם.
1: לא, אם אתה משאיר.
0: בטח.
1: משאיר.
0: אוי ואבוי, מה השאלה?
1: משאיר.
2: קראי משאיר.
0: מה השאלה?
2: לואיזו? אין שאלה. אין שאלה.
1: רגע, תן לי רגע לדבר על לואיזו. אוי, כמה שאני אוהב את השחקן הזה.
2: רגע, איתי שכטר, דבר על לואיזו.
0: אבל איתי, איתי, צריך לי, אני מסכים איתך, בהכל כוכב כדורגל. כוכב כדורגל שנייה, אבל, לא, כי שהוא עושה, אני מכיר כבר את התנועות גוף שלו, אני יודע כבר, אבל, שלא ידבק לו השם של המחמיצה.
1: אוקיי. עזוב רגע,
0: צריך להיזהר מזה.
1: עזוב, היה לו החמצות. לואיזו, זה מסוג השחקנים הכי טובים שהגיעו לישראל בעשור האחרון, TAT. אני חושב שהתקרה הזכוכית שלו הרבה יותר גדולה מהפועל תל אביב, הוא יכול לשחק גם במקומות הרבה יותר גדולים. הדריבל שלו, הטכניקה שלו, הוא כל הזמן משחק לעומק. אתה יודע שאני מסתכל עליו שחק, אני פשוט נהנה. אין הרבה שחקנים בליגה שאני מסתכל, וכיף לי לראות אותם בפעולות. יש לו איזה משהו ברזילאי, ארגנטינאי, משהו אדיר. זה שחקן טופ קלאס, טל אמר, אם הוא יהיה הרבה יותר שקט מול השאר בדברים הקטנים האלה, אז זה בכלל. אבל תקשיב, הפועל תל אביב הביא הרכש.
0: מה זה, מה זה, מדהים, הרכש של הפועל תל אביב העונה בכלל.
1: הנה אני אומר, אם הוא יישאר שנה הבאה, הוא יהיה פי 2 יותר טוב.
2: סיפור, הקפריסאים עשו לו,
1: ואומרים שהציעו אותו למכבי תל אביב, הם לא רצו.
0: נכון.
2: זה נכון. דרך אגב, אני אומר לכם, אני יודע ממי הידיעה, זה נכון.
1: לא, אתה לא יודע איך אני אוהב לראות את לואיזו משחק.
2: זה היה על השולחן של מכבי תל אביב, אמרו שלא מספיק טוב. הפועל תל אביב נלחמה, דרך אגב, עם מוני ניקוסיה, על עוד 100,000 דולר, פחות 100,000 דולר. אני דיברתי עם מישהו בהפועל, הוא אומר, תקשיב טוב, כמה שהם רוצים, אנחנו ניתן בסוף, זה משא ומתן, כי זה שחקן הראשון שאנחנו רוצים. אז לואיזו משאיר, טוריאל משאיר. שנדה סילבה לא יישאר, בועטנג, סימן
0: שאלה... היחידי, אגב, מהזרים שהגיעו לפועל תל אביב שאני לא משאיר, גם את בועטנג אני משאיר.
2: אתה משאיר?
0: משאיר.
2: שכטר, באמת? אתה משאיר את בועטנג?
0: אני משאיר. אני משאיר את בועטנג?
1: לא, לא, לא, לא משאיר.
0: ויותר מזה אני אגיד לך...
1: ברדה טוב, ראיתי אותו בהתחלה.
2: סיפור?
1: אני צריך חלוץ.
0: ויותר מזה אני אגיד לך, זה מה שבאתי להגיד. שכטר לא משאיר זה יפה, אבל ברדה אוהב אותו, ולכן לדעתי הוא יישאר.
1: אז אתה תקשיב מה אני אומר לך. אצל ברדה, קודם כל, הרבה פעמים החלוץ התשע שלו, יותר קשה לו. הייתי אצל ברדה, בסגנון שלו, ברדה תמיד הכנפיים נותנים גולים, זה שמגיע עשר.
2: הוא עם גול אחד, איתי.
1: יותר קשה לו.
0: אבל קשה להגיע לקבוצה בינואר. רבו, דיברתי איתך על זה. זה לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט.
1: אני חושב ש...
0: אם ברדה מזהה בו פוטנציאל, הוא כן צריך
2: חשיבות. אז אתה מחליף זר אחד? אחד?
0: וואלה, וואלה. חוץ משנדה סילבה.
1: אני מחליף את שנדה ואת בועטנג. מביא עוד
0: אני
1: חלוץ,
0: הולך עם ברדה, אני אוהב את בועטנג.
1: אני עוד חלוץ ברמה טיפה יותר גבוהה, עם ווליום יותר גבוה של, של חלוץ, גם יכול להיות חלוץ יותר מסיבי, ו, ועוד כנף שמאל, אני מביא מישהו שהוא, שהוא גולר, שהוא שחקן שגם יכול לשחק חלוץ שני, אני מביא שתי זרים אחרים אני מביא.
2: כנף שמאל, עשר וחלוץ, ואז הריצה לאליפות, אני מדבר לכם, זה להיות שם עד שניים, שלושה מחזורים לסיום, אחר כך מי שלוקח, לוקח. והפודם
1: לא,
2: יכול
1: לא,
2: להיות
1: אתה
2: שם.
1: אתה צריך אבל עוד לחזק את הסגל בעוד ישראלי, שתיים, שיהיו משמעותיים.
2: אין הרבה. יגיע כנראה פרבר מהפול חיפה לאיבוי.
1: אתה תצטרך לספסל.
2: כולם צעירים, רוי קורין צעיר.
1: כן, אבל אתה צריך...
2: אל קוקין צעיר, עמית למקין צעיר.
1: אתה צריך עוד, אתה תצטרך עוד.
2: דאפה צעיר, דאפה ילד, צריך לצבור, יש גם דאפה באירוע הזה.
1: יש גם דאפה.
2: אז להפועל דווקא יש סגל של היחסית, עוד פעם, הרבה מאוד שחקנים לפני פריצה שיכולים לפרוץ. בוסקילה שעשה אתמול גול ראשון פעם, זה גול ראשון שלו בהפועל, מאז שהוא הגיע מהפועל רמת גן. עוד פעם, כולם צעירים, כולם מוכשרים, אני לא יודע מי יכול לעשות קפיצת מדרגה לקבוצה שבאמת מתמודדת קנדידטית, אבל השינויים הקטנים...
1: קנדידטית.
2: קנדידטית.
0: כן, מילה שאבו מאוד מאוד אוהב, קנדידטית.
2: מאוד יפה, אתה קלט אותי.
0: בטח.
2: את שינויים הקטנים האלה, והיא תהיה שם עד הסוף. דרך אגב, מבחינת בסיס, הנה, טל אמר, הנה שכטר, אני מצטט אותך.
0: ברור.
2: הוא אמר שהפועל תל אביב בנויה יותר טוב, כרגע, יותר טוב ממכבי.
0: שהשלט של הפועל, הרבה יותר טוב ממכבי ושל חיפה.
1: לא, לא יודע.
0: כן, תן לי את השלט של מכבי, בבקשה, תן לי.
1: לא, אתה הולך רחוק טיפה.
0: תן לי את השלט של מכבי לעונה הבאה.
1: למכבי תל אביב בסוף, אם אנחנו נעבור, עכשיו זה עונה לא טובה, זה נראה לך. אבל יש לך שחקנים שהם בפריים שלהם, הם הרבה יותר טובים, הם לא הוציאו מהם. אני חושב שגם בליץ' וגם הסנטק וגם רביבו ודור פרץ, ודור פרץ כרגע.
0: אלה ארבעה שחקנים היחידים אבל שיש לך.
2: שלושה הולכים?
1: לא, הסנטק למה?
2: הסנטה סיכוי סביר מאוד שאולך בקיץ.
1: כן, אבל אתה מסייל שיש להם חוזים.
2: הכל טוב, הם ימכרו.
1: איתי. אי אפשר לדעת.
2: רוי הולך?
1: מה זה הולך? הוא כרגע שחקן מכבי תל אביב.
2: כרגע. דור פרץ הולך.
0: אוקיי, אוקיי, אתה יודע מה, אני הולך איתך? אני הולך איתך? אלה ארבעה שחקנים שיש למכבי תל אביב לעונה הבאה, שאתה יכול לבנות עליהם שחקנים, אתה רוצה לרוץ אליפות.
1: דודה לא יכול לחזור לעצמו, לפריים.
0: דודה אחרי עונה לא טובה. אתה יכול לבוא ולהגיד...
1: אבו פרחי לא שחקן ישראלי שטוב לך לסגל, שיכול להיות משמעותי.
0: טוב לך לסגל, כן. זה חלוץ, אני שואל לך, אבו פרחי זה חלוץ עכשיו שמכבי רצה לאליפות עד המחזור האחרון?
1: אתה צריך עוד
0: אמיתית? יפה, תודה רבה. נו, אז על זה אני מדבר. אני מדבר איתך על שחקנים. דור פרץ, השקט שיש לך דור פרץ. הסנטה את השקט, רואה רביבו את השקט, בליץ את השקט. זהו. בעמדות האלה. אתה צריך להביא עוד שבעה שחקנים של, של הרכב. אדוני, איך שאתה לא הופך את זה?
1: ברלה גם. ברלה גם זר טוב. זר טוב.
0: לא יודע.
2: אתה מבין, הכל אתם
0: אומרים? לא יודע.
2: הכל אתם אומרים בסדר.
1: לא יודע.
0: נגיד ורלה, ורלה, אתה שקט עם ורלה, כמו שהפועל תל אביב שקטה עם טוריאל? לא. זה הכל, אז על זה אני מדבר.
1: טוריאל גם...
0: כי אתה מדבר פה על...
1: עונה היסטרית.
0: אתה מדבר פה על ה-AA, איתי.
1: טוריאל, הרבה פעמים הוא יכול לעשות משחקים לא גדולים, הוא יסיים עם צמד, והוא יכול לעשות משחקים טובים והוא לא ייתן גול ובישול. זה כאילו, הוא צריך לחבר את המשחקים הטובים שלו עם המספרים שלו, ואז יתפוצץ.
2: אתה יודע מה הגדולה שלו? אחרי הפנדל בדרבי, אנשים היו מתרסקים. הוא הביא חצי שני.
0: עזוב, הוא היה הכנף הכי טוב בארץ, אם לא אומר אצילי. צריך להגיד את זה. כנף הכי טוב, כנף ימין הכי טוב בארץ. רגל שמאל, הפוכה, מדהים.
2: אנחנו לקראת סיום, אבל יש היום גם מחזור תחתית, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום רביעי, יש מחזור תחתית.
1: אתה מבין, אתה יורד למקורות לי הברכיים כבר מהתחתית, מסכנים.
2: נפרדנו מאשדוד?
1: מאשדוד, מה שקרה איתה השנה זה... כל הדברים הלא טובים קרו באשדוד השנה, והיא משלמת על זה ביוקר. אחרי שסיים חיים סילבס, ואני מאוד אוהב את ניר ביטון, אתה לא יכול להעביר שחקן מאותו רגע להיות מאמן. גם אלון חזן, שהוא המנהל המקצועי, יש רגעים שאתה צריך לבוא ולרדת לדשא, זה בסדר, לקחת המושכות, לקחת המשרוקית.
0: מישהו עם ניסיון.
1: מישהו עם ניסיון שמכיר את הכדורגל, שעבר כל כך הרבה, אתה נותן לשחקן פעיל להיות מאמן, ואתה...
2: שהוא היה בחדר הלבשה באותו שנה.
1: באותו רגע.
0: מה זה באותה שנה? יום לפני שחיים הלך.
1: אז אני חושב שאשדוד...
2: מאמן לא מנוסה, אברהם אבינו.
1: אני חושב שאשדוד נרדמו בשמירה, הם היו בטוחים שריינה כבר ירדו, והם אמרו שדבריה יורידו להם 20-30 נקודות, והם אמרו, בסדר, יהיה בסדר, בוא נריץ את ניר ביטון, בוא נראה מה קורה, ביחד עם אבי אבינו, ובסוף שרון מימר הגיע, וגם לא הצליח לשנות את הקבוצה, אשדוד יהיה לה מאוד קשה לנצל. הפועל ירושלים מהצד השני, זיו אריה לקח אחריות, וזדה יחזיר, יחזיר את מי שדיברנו ואמרנו לך זיו, אין לך הרבה איכות, יש לך חוזז, יש לך בדש, זה השחקנים שיכולים לקחת אותך קדימה, ומי שעשה את זה, זה ליאור זדה, שבמשחק נגד ריינה, אם אני לא טועה, בישל בדש את הכדור, וחוזז עכשיו נתן גול ניצחון, כי אלה שחקנים שיש להם
2: איכות. זה עוד לא נסגר, כן, אבל נכון.
1: זה עוד לא נסגר, אבל...

0: אבל הפועל ירושלים תשאר בליגה, זה בגלל שהחזירו את השחקנים האלה שיכולים עם הכישרון שלהם לאחרי המשחקים, וחוזז עכשיו הביא 3 נקודות שאולי השאירו אותם בליגה, בדש במשחק הקודם, זיו הרי לא עשה את זה, ליאור זאדה כן עשה את זה, הצליח לחבר אותם אליו, הפועל חיפה עם ניצחון נגד הטבע, ג'רפי, זה הסיפור.
1: שמורית אשדוד.
0: מוריד את אשדוד, וסילבס עובר לאשדוד, והכדורגל שלנו זה...
2: אתה כבר לא יודע, אתה לא יודע מי נגד מי.
0: אני כבר לא יודע מי...
2: מוח חיקוי של מימר, בבובה שלי, אני מימר? אני לא סילבס? איזה יום היום?
1: רגע, ראיתי את החיקוי של דיילה?
2: ראיתי את שלום, אמרתי לו, מבחינתי, ב-15 שנה של תוכנית, אחרי החיקוי הכי טוב. דיילה, מה שעושה עם דיילה?
0: הכי גדול
2: שעה. הכי גדול, הכי גדול.
1: הכי גדול, לא ברמה הזאת.
0: דיילה!
2: קאם און!
0: וואי, וואי, תקשיב.
1: כמו שזה לא תומר לוי?
0: איזה כוכבים.
1: וואי, וואי, פרק
0: עדיני. ותומר לוי, שופך עליו את הזה, אתה רוצה לשמוע משהו, אף אחד לא יודע, הוא בכלל, בגלל שהוא לא רצו להגיד לו, לא אמרו לו, ששופכים עליו את השחייה.
2: ברור!
0: כי הוא היה אומר להם, לא, אל תתחילו איתו, שתתחילו לשפוך עליו, והוא עושה ככה. הכל בסדר, הכל בסדר.
1: השוקו אמר לרוני רדילה, דיר בלק, אתה אומר לו, למה הוא יפוצץ לנו?
0: אז לא אמרו לו, עכשיו הוא שופך עליו, הכל טבעי עכשיו, הכי מצחיק שהיה צפן טבעי. אין, מה שהם עושים פה זה פשוט.
1: פרק האחרון היה פרק פאפאפאם. אז זה עולים לרגל, פרק מספר 249, שכטר, תודה רבה שבאת.
2: האם שכטר יהיה בפרק 250?
1: פעם. אנחנו נהיה פה ביום ראשון, שכטר, תרשום, יום ראשון, אחרי שבת, סוף שבוע של החרבות, ביתר ירושלים מכבי תל אביב בשבת, אין דבר כזה שלא מתעצבים ביום ראשון.
0: בלי הנדר.
2: בלי הנדר.
1: בלי הנדר, כי הוא לא מגיע.
0: עוד לא בדקתי מה הלוז ביום ראשון.
2: לא, יום ראשון, אם אתה רוצה ב-12.
1: דבר עם ארד, מה אתה רוצה? זה היה עולים לרגל, פרק מספר 249.
0: בוא נתה כל פרק $1,000, אתה עוד עושה פה זאת?
2: $1,000 נט.

0: מטמיעים, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026. שלום לכם, אז עשינו איזה פאוזה קטנה, כי היה בכל זאת חצי גמר ליגת האלופות, אבל בכל זאת פינקנו אתכם חובבי המונדיאל בפרק על מרוקו, אמנם הקלטנו אותו שבוע לפני, אבל לא עוד הרבה השתנה, בעצם שום דבר לא השתנה, אז אנחנו ממשיכים לרוץ עם תופסים אמריקה, והיום פרק מספר 5, נזכיר לכל מי ש... קודם כל נגיד שלום, עוזי דן, מה נשמע?
1: בסדר גמור.
0: דני פורט, הכל בסדר. נזכיר, עוזי הייתה איתי בכל הפרקים, בינתיים, אני מקווה שתמשיך לדבוק במשימה. אז עשינו כבר פרקים ספציפיים על נבחרת ברזיל, על נבחרת נורווגיה, נבחרת מרוקו, וגם פרק כללי, ואנחנו ממשיכים עם הנבחרות הבולטות. אתם יכולים לנחש מי הנבחרות הבאות, כי היום אנחנו נעסוק בנבחרת גרמניה, והרבה מאוד בשני הכוכבים הצעירים שלה, עם וירץ ומוסיאלה, אבל לא רק. הפרק הבא, אני כבר מכין את אוהדי הסלסטה, אוהדי נבחרת אורוגוואי, אז הפרק שלכם יגיע עוד כמה ימים, ובהמשך, טוב, כולם מבינים באיזה נבחרות נעסוק בהמשך, ככל שנתקרב. היום בעצם אנחנו מקליטים את זה יום שני, ובעצם היום זה בדיוק חודש למונדיאל. 11 במאי, והפתיחה ב-11 ביוני.
1: נכון, במקסיקו סיטי, באצטקה.
0: כן, ויהיה טקס פתיחה. בעצם יהיו שלושה טקסי פתיחה. הודיעו לנו, פיפה הודיעה, ידענו את זה, אבל יהיו שלושה טקסי פתיחה במשחק הראשון במקסיקו, במשחק הראשון בארצות הברית, במשחק הראשון בקנדה. שלושה טקסי פתיחה. כמו שאמרנו, זה המונדיאל הכי מיוחד, הכי...
1: ביפן וקוריאה, לדעתי, היה טקס פתיחה אחד.
0: אני לא זוכר.
1: לא, אני גם לא זוכר, אבל אני... אתה יודע, טקס פתיחה זה במשחק הפתיחה, אבל כמו שאמרנו פה לאורך כל הזמן...
0: אמריקה זה אמריקה.
1: זה אמריקה, זה פיפה, זה הכל ביחד. אתה שואל אותי... דבר הכי מיותר בגמרים, במשחקי פתיחה.
0: תראה, ממה שאני הבנתי, הטקסים יהיו קצרים. כלומר, סליחה. קייטי פרי תשיר אחת מהזמרות שתשיר במופע פתיחה.
1: אגב, יש גם עכשיו יותר משיר מונדיאל רשמי.
0: רגע, יש את השיר של שקירה, השיר החדש.
1: אז שקירה חוזרת.
0: לא, זה שחוזרת זה יפה.
1: זה הסיפור.
0: מה אומר על זה ג'רארד פיקה, אני
1: אומר לך?
0: זאת השאלה.
1: היא הייתה ב-2010 עם הוואקה וואקה שתפס. גם בברזיל היא הייתה. היא נעדרה שני מונדיאלים.
0: אה, זה לא בסדר.
1: אוהדת איטליה אולי.
0: היא דוב קולומביה.
1: ברור, אני צוחק. והנה היא חוזרת. ותשמע, מסתבר שיש כמה שירים רשמיים.
0: באמת?
1: כן, פעם היה שיר רשמי אחד וכל מיני זה. אוקיי. אפילו לכל...

0: חברה מפרסמת, אתה יודע, הספונסר זה, יש שיר משלה, כאילו עשו מזה.
1: אז רגע, אז תסביר לי, אז השיר החדש של שקירה, הוא לא הרשמי?
0: הוא אחד הרשמי.
1: הוא הכי רשמי.
0: הוא אחד הרשמי, לא, הוא אחד הרשמי.
1: יש עוד, אוקיי. אולי זה עניין של שפות.
0: די, די, יכול, לא יודע, זה עניין של לוס פפלינוס.
1: הבנתי אותך.
2: אני אומר, לפי הגיון הזה, אם אתה אומר שלושה טקסי פתיחה, אז אמורים להיות שישה במונדיאל 2030.
1: אתה צודק, וזה מה שיהיה. וזה מה שיהיה, מה חזרת
2: שלו? או שכאילו מערכות
1: לא כאילו, יהיו
0: חכה, חכה,
1: זה עוד יכול להשתנות
0: זה עוד יכול להגיע ל-64 ופתאום יוסיפו איזה, לך תדע
1: סמוך על אינפנטינו אז לפני שנגיע, קודם כל יש לנו חדשות, כל מיני חדשות אחרונות כל מיני סיפורים, עוזי הבאת לי סיפור ממקסיקו, תכף נרחיב בעניין הזה אבל אני רוצה להגיד, ושוב אני אמרתי זה גם לאורך כל הדרך, מאז שהתחלנו את הסדרה הספציפית הזאת שאתם מוזמנים לשלוח הודעות, הערות, בעין, באלף, מה שאתם רוצים, אז אני ממשיך לקבל. למשל, נמרוד אלטמן, שהוא אוהד שרוף של ארסנל, שהיה במשחק של ארסנל, כאילו, אתה יודע, עבר שם כמעט התקף לב בסוף, אבל הוא כותב לי, הפרק על מרוקו, ספינג'. הוא אומר, הייתי כותב בומבוניירה, אבל בכל זאת זה מרוקו.
0: אלטמן נשמע אשכנזי, אבל בסדר.
1: לא, בסדר, זה הכל בסדר. זה אחד, ושי לוגסי שלח לי תמונה מהקאמפ נו, אתמול הוא היה במשחק של ברצלונה זוכה באליפות, ובדרך, או לפני, או לא יודע בדיוק מתי, האזין לפרק האחרון שלנו. אז כן, תמשיכו לשלוח תמונות, כל מה שאתם רוצים, סרטונים, ואנחנו מפרגן לכם לכל מי ששולח. אז עוזי, בוא תן לי את החדשות האחרונות ממקסיקו, תכף דני ייתן לו את החדשות האחרונות מבוסניה, שזה גם מהעבר השני של הגלובוס.
0: מקסיקו, המאמן חביר אגירה שחזר לקדנציה שלישית, אימן אותם במונדיאל
1: שיחק במונדיאל של 86.
0: ואימן במונדיאל של 2002, ואימן במונדיאל של 2010. נכון. חזר לקדנציה שלישית, החליט שבוע שעבר שהוא מזמן למחנה אימון, את השחקנים המקומיים, 20 שחקנים מקומיים.
1: חוץ מאלה שיגיעו מאירופה.
0: חוץ ממשהו כמו 13-14 שעברים להגיע מאירופה, גם תלוי בפציעות וכו'. העניין הוא שאין לנו עכשיו חלון בינלאומי כמובן.
1: נכון.
0: הליגה במקסיקו.
1: נמשכת.
0: בשיא שלה, עכשיו...
1: לקראת ממש...
0: שבוע שעבר היו רבעי גמר הפלייאוף, יש כאפרטורה וקלסורה, כמו שהיינו רגילים. עלו 4 קבוצות לחצי גמר הפלייאוף. במקביל,
1: חצי גמר ליגת האלופות.
0: ליגת האלופות של קונקקאף. קונקקאף, שתי קבוצות מקסיקאיות נגד שתי קבוצות אמריקאיות. בקיצור, מתוך 20 השחקנים שזומנו, 12 שחקנים באים מקבוצות שנמצאות...
1: שעדיין נשאר מה לשחק.
0: במאבק, בשיא העונה.
1: כן.
0: אמרו הקבוצות, מה פתאום?
1: ברור.
0: יש תקנון של פיפה, יש...
1: זה לא חלון רשמי.
0: בדיוק. אמר הגרמן, אין בעיה. מי שלא... מי מהשחקנים שלא בא למחנה?
1: לא יהיה במונדיאל.
0: עכשיו, מונדיאל, לא רק מונדיאל, מונדיאל בבית.
1: מסכנים השחקנים.
0: השחקנים קרועים בין הקבוצה שמשלמת להם את המשכורת ורוצים זה, לבין לשחק בנבחרת. יום חמישי שעבר, שני השחקנים של טולוקה, שערכה את לוס אנג'לס FC בגומלין של זה, אמרו, אנחנו לא באים.
1: כן. לא באים למחנה אימונים.
0: לא באים למחנה, יש לנו היום משחק חצי גמר בליגת אלופות.
1: כן.
0: אמר להם, אגיר, אין בעיה. מי שלא בא, חזר על זה כמה וכמה פעמים, סיבות תונאים, מי שלא...
1: וההתאחדות מאחוריו, אני מניח.
0: ההתאחדות מאחוריו, ההתאחדות לא בסדר, אבל היא מאחור...
1: יש פה התאחדות, מניח שיש גם מנהלת ליגה, יש פה, תשמע, יש פה סיפור.
0: ההתאחדות מאחוריו, מנהלת הליגה...
1: מאחורי הקבוצות.
0: ברור, והנשיאים וכו'. ראו שהגיר הרציני, שני השחקנים האלה עזבו את המשחק.
1: אלקסיס וגה וחיסוס גיירדו.
0: יפה.
1: בדקתי.
0: עזבו את המחנה של טולוקה, שני כוכבים. הגיעו למחנה.
1: 4 דקות לפני סיום הדדליין. 4 דקות.
0: נכון, אבל הדדליין הוא ארך ב...
1: לא משנה. בוא, למה אתה מקלקל לי את הסיפור?
0: בקיצור, רגע. זה שניים. בא עכשיו, צ'יבס גואדה לחרה, עם 5 שחקנים מתוך ה-12.
1: כולל רוברטו פיוחו אלוורדו.
0: כולל ארמנדו גונסלס, מלך השערים של הליגה, ילד בן 23, שזומן לפני חצי שנה, אבא שלו היה מאמן כדורגל די ידוע, מסתבר במקסיקו, אמר נשיא צ'יבס, אני לא משחרר, זה לא, אמר הגיר, אין בעיה, לא היו במונדיאל, אמרו נשיא קבוצות אחרות, זה לא פייר שהם ישחקו, בקיצור, בסוף, כל הנשיאים, אחרי האולטימטום, נכנעו,
1: מה אתה אומר?
0: להקשנות של הגירה, גם בגלל ש...
1: אני שואל את עצמי...
0: גם בגלל שהשחקנים,
1: אוקיי.
0: בשביל שחקן, עכשיו, כך ארמנדו גונזלס כזה, שיכול להיות מלך השערים, יכול לקחת אליפות...
1: ואם הוא לא במונדיאל עכשיו, לך תדע מה הוא יהיה עוד 4 שנים.
0: בשבילו עכשיו לשים גול נגד דרום קוריאה באצטקה,
1: אין ספק.
0: זה יותר מלהיות 6 פעמים מלך השערים.
1: כן, אבל אני

0: שואל, האוהדים של אותן קבוצות יפסידו אליפות בגלל הדבר הזה, מה הם יגידו על השחקנים האלה אחרי זה?
1: זה נכון, זה נכון, זה בעיה. תשמע, אנחנו זוכרים, אנחנו מספיק זקנים, להבדיל מהילד שיושב פה, איך, בייחוד בדרום אמריקה, היו קוראים לשחקנים זה...
0: חודשיים.
1: חודשיים, שלושה, זגלו, מספרים על השם 1970, כינס מחנה אימון של ארבעה חודשים, אבל הקבוצות, זה היה ברור שהם...
0: שיתפו פעולה.
1: היום זה לא ככה. נכון. זה בעיה, אבל זה מראה, תשמע, אני לא יודע מה היה קורה
0: במקסיקו. אני חושב שזה באמת בגלל שהעובדה שמקסיקו מארחת. אם היא לא הייתה מארחת, זה לא היה ככה.
1: בדיוק, בדיוק. זה בדיוק מה שהקדמת אותי. כי במקסיקו היו כבר גם בעבר, גם ב-2022, לא זימנו את צ'יצ'ריטו כי הוא עשה זה, כל מיני דברים. כל פעם יש בלגן, ובדרך כלל, בוא נגיד, הקבוצות והשחקנים מנצחים פה בגלל שזה מודל ביתי. אגב, עוד דבר על מקסיקו. במקסיקו, החופש הגדול מתחיל באמצע יולי עד סוף אוגוסט.
0: של הילדים.
1: חודש וחצי, 15 ביולי עד 31 באוגוסט. השנה, גם אמרו, יש גל חום וזה.
0: די, די, די, די. 40, בגלל המונדיאל.
1: 5 ביוני, 40 יום, הכפילו את החופש הגדול. ב-5 ביוני
0: כל הילדים
1: יוצאים לחופש.
0: שמחים, כל ההורים לא יודעים מה לעשות לחופש. עם עצמם.
1: כן, כולם הראו כדורגל.
2: כן, הסבירו את זה בגלל גם התחבורה.
1: הסבירו את זה גם תחבורה וגל חום וזה.
0: זה בערך כמו שמסבירים את הפסקות באמצע המחצית בגלל מזג אוויר.
1: אנחנו נעשה פרק על אורוגוואי בקרוב נדב. אורוגוואי, כמה וכמה מודיאלים שהיו באירופה, והזמנים וזה, פשוט כל יום שאורוגוואי שיחקה, הכריזו על יום חופש מהלימודים, מהעבודה, ויש סדר עדיפויות בחיים.
0: לגמרי, לגמרי. שנייה, דני, לפני שנדבר על בוסניה, אני רק אגיד שמבין כל השחקנים המקסיקנים האלה שמשחקים בליגה במקסיקו, יש רק אחד שאני באמת רוצה לראות, איזה חילברטו מורה, שמדובר באמת בכישרון על, הוא לא אחד מאותם, במקרה שלו אין שום בעיה, והוא בדרך גם לאירופה, והסוכנת שלו זה הסוכנת של אוסקר גלוך ושל ארלינג הולנד, אז אני... ברור שהוא יהיה בסדר, הוא יסתדר, באמת כישרון נדיר, אבל לא נדבר על מקסיקו, לא היום, והאמת שלא נעשה עליהם פרק, נעשה איזשהו פרק כללי כזה ממש לקראת הסיום. דני, בוא נשמע מה החדש בנבחרת בוסניה והרצגובינה, בוא לא נשכח את הרצגובינה.
2: נכון, מהנבחרות האחרונות שפילו למונדיאל, אבל הראשונה שמפרסמת סגל, לא ולא רק סגל, יש כאלה שיפרסמו מורחב וכאלה,
0: הדדליין זה רק בערך 10 ימים לפני.
2: הסגל הוא 26 שחקנים, הם הזמינו עוד 9 שחקנים
0: ברזרבה.
2: מהיום, צריך להסביר, מהיום שאנחנו מקליטים, בעצם אפשר, בעצם על החובה לנבחרות, 48 נבחרות,
0: לתת סגל מורחב.
2: לתת סגל מורחב של 55 שחקנים.
1: עד 55.
2: כן, עד 55, זה מתפרסם. חלק מהנבחרות מפרסמות, חלק לא.
0: בסוף צריך 26, זה המקסימום.
2: וסרגי ברברס, זה המאמן הבוסני, גם ככה זה מדינה קטנה, אם אין הרבה, כל כך
0: אין הרבה שחקנים.
2: כן, שחקנים. אז הוא כבר הולך על בטוח.
0: ג'קו מפנים. ג'קו מפנים. לא, אני רוצה להיות רגוע.
2: ג'קו חוזר אחרי 12 שנה למונדיאל.
0: וואו, וואו, סיפור.
2: אחרי שהוא מעלה את שלקה גם ליגה.
0: נכון, נכון, סיפור אדיר.
2: פסיכית שלו.
0: סיפור אדיר.
2: אז בכל מקרה צריך להגיד, אמרנו 10 ימים לפני, זה הדדליין.
1: כן, כן, לא, זה 10 ימים לפני.
2: להגיש את ה-26 שחקנים.
0: נכון.
2: וכמובן שעד המשחק הראשון, אם מישהו נפצע חלילה,
0: אפשר
2: להחליף שחקן עד המשחק הראשון.
0: בדיוק, כשהמשחקים מתחילים כבר אי אפשר.
1: אגב, כאילו, עד 26 מותר בין 23
0: ל-26. כן, אתה לא חייב 26.
1: אתה חייב 3 שוערים.
0: נכון. טוב, בוא נגיע לפרק שלנו, גרמניה. שהיינו רגילים עד לפני לא הרבה שנים, אלופת העולם ב-2014, תמיד היא אחת המועמדות, תמיד היא בטופ, תמיד היא אחת הנבחרות הכי חזקות, לא משנה איפה המונדיאל מתקיים, בדרום אמריקה, ביפן, בטח באירופה, וקרה משהו בעשור האחרון, מעבר לעובדה שגרמניה בשני המונדיאלים האחרונים לא עוברת את שלב הבתים, אני לא מדבר על לא להגיע לשמינית, לרבע גמר, את שלב הבתים היא לא עוברת.
1: אני רוצה להזכיר לך נדב שאיטליה לקחו גביע עולמי ב-2006,
0: נכון.
1: לא עברו שני הזה, ועכשיו שלוש פעמים לא,
0: נכון.
1: לך תדע מה העתיד של
0: נכון.
1: גרמניה.
0: אז, איטליה זה קטסטרופה.
1: לא, אני לא אומר שזה מה שיקרה לגרמניה.
0: גרמניה זה, זה, זה, זה כישלון קולוסלי, אבל לא קטסטרופה.
1: נכון, אבל...
0: אם אפשר להשוות את זה.
1: אני אגיד לך דבר כזה, גרמניה הרי תמיד הייתה, מה זה תמיד? עד קלינסמן ב-2006, עד המונדיאל שהם מרחו בבית.
0: הגיעו לחצי גמר.
1: לא, אבל הייתה נבחרת, עד אותו מונדיאל, נבחרת ששיחקה בצורה מאוד מסוימת, שאהבנו לשנוא אותה בגלל כל מיני דברים.
0: היו כאלה שאהבו את זה.
1: אבל לא, אבל גם בגלל הכדורגל, עזוב עכשיו את ההיסטוריה.
0: כוחני. המכונה הגרמנית. כל מיני כלי.

0: קלישאות
1: כאלה. כל מיני קלישאות שלא היו לא נכונות, וכמובן היו ווינרים מטורפים, עם איך אמר גרי ליניקר, בקלישה הפורסמת שלו, כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף הגרמנים מנצחים. הגרמנים הפכו את הכדורגל תחת קלינסמן בנבחרת, וכדורגל יותר התקפי, יותר שמח, יותר... אבל משהו בווינריות שלהם נפגע, ומשהו גם בעניין הזה של הגידול שחקנים, אם בצרפת יש את קלר פונטן וכו', בגרמניה זה מחולק לפי המדינות הפדרליות, יש המון אקדמיות קטנות ומצוינות, שמשם שלחו שחקנים לנבחרת, אז הכניסה של יותר זרים, זה איכשהו נפגע. עכשיו הם לקחו מונדיאל ב-2014 בברזיל, האירופית היחידה שלקחה בדרום אמריקה, אבל אנחנו רואים שזה לא זה, וגם במוקדמות, תשמע, פעם ברזיל לא היו מפסידים במוקדמות, ההפסד שלהם לפורטוגל ב-86, אני חושב, היה הפסד פעם ופתאום הם מפסידים לסלובקיה, פתאום...
0: כן, הפסידו את המשחק האחד, ואחרי זה ניצחו את הכל.
1: בסדר, אבל עדיין, בסדר, מי הם היו בבית? זאת אומרת, סלובקיה זה נבחרת שלפני 10-20 שנה, הגרמנים היו מנצחים...
0: 6-0.
1: 5-0 בבית, 3-1 בחוץ. משהו... וגם, תשמע, אתה מסתכל על נבחרת גרמניה, תשווה לשנות ה-60, ה-70, ה-80, ה-90, ה-2000, תמיד היו כוכבים ברמה עולמית.
0: נכון. יש שני שחקנים, ואנחנו תכף נתמקד בהם, גם בפלוריאן וירס וגם בג'מאל מוסיאלה, שבוא נגיד, פוטנציאלית הם כן כוכבי על, אבל כל אחד עם הסיפור שלו, אני תכף נגיע לזה, אבל נדבר...
2: אני רוצה לגעת, להמשיך את אוזי, לגעת בשתי נקודות מעניינות, אחד זה יותר כללי על גרמניה, כי לפעמים מגיעים לטורניר גדול, ומה לעשות, חוסר מזל ו... השריקה של קוקוריה שם עם הפנדל, לא יודע מה, וביורו הם היו בסדר גמור.
1: לא, ביורו הם היו בסדר.
2: אבל אם אני מסתכל 10 שנים אחורה, ואני מנסה להיזכר במשחקים גדולים של נבחרת גרמניה, אז כמובן היו את הדחות במונדיאלים די מבישות, ואז הלכתי אחורה, יורו 2020, היורו עם הקורונה, שהיה ב-2021.
0: נכון.
2: היה למשחק בשלב בתים נגד פורטוגל, משחק מטורף, שנגמר 4-2, אבל מעבר לזה, אף משחק לא זכור לטובה של גרמניה.
0: ניצחו את סקוטלנד במשחק הפתיחה של היורו האחרון. כן, ניצחו.
2: נבחרת גדולה. עכשיו עברתי, עזבו טורנירים גדולים, אלא משחקים רשמיים שהם מוקדמות. מי ניצחו? ליגת אומות. אז הנבחרת היחידה הגדולה שניצחה בחוץ, נבחרת הולנד, נדמה לי זה היה במוקדמות 22, מונדיאל 22. אז בעצם זה, זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שהטורנירים באמת משקפים את מה שגם קורה לפני כן. זאת אומרת, זה לא...
0: לא, אין ספק, זה לא במקרה. זה לא קרה סתם ככה משום מקום, ועדיין אתה מצפה מנבחרת גרמניה לעבור לפחות את שלב הבתים. לא מדבר על מעבר לזה.
1: בטח שאתה בבית עם שוודיה, דרום קוריאה ומקסיקו, זה היה שם.
0: כן. כן, תשמע, הייתי במשחק ההוא, באצטדיון בלוז'ניקי, במקסיקו נגד... קודם כל, זה הייתה... באמת חוויה מטורפת, כי אתה מגיע למשחק במסגרת המונדיאל, ברוסיה, אתה נכנס לאצטדיון, והכל ירוק, 80 אלף ירוקים, אולי איזה 1,000 גרמנים, אולי 2,000, ככה בלחץ, וכל האצטדיון קופץ, כאילו זה היה, הרגשנו כאילו אנחנו באצטקה, זה היה... באמת, שוב, אנחנו מדברים, עוד פעם חזרנו למקסיקו, בטעות.
1: לא, לא, לא, אין הלאודים.
0: גם מקסיקו ניצחה את המשחק הזה, אבל זה היה באמת, כי אנחנו התרגלנו באמת במונדיאלים האחרונים, שהאוהדים, רוב האוהדים מגיעים דווקא מהמדינות הלטיניות.
1: נכון.
0: ארגנטינאים, ברזילאים, מקסיקנים, פרואנים וכן הלאה. האירופאים בקושי באים. נכון. באים במספרים מאוד קטנים. אז לפחות מהבחינה הזאת, זה היה באמת מחזה מרהיב, ואז הם הפסידו אז למקסיקו, אבל חשבנו שהם יעלו, ובסוף הם הפסידו לדרום קוריאה, את המשחק השלישי, והלכו הביתה. ואז אמרנו, אוקיי, קרה, פעם אחת קורה, שנבחרת גדולה לא עולה, קורה. ואז מגיע מונדיאל ב-2022. טוב, זה הבית קצת יותר מסובך, כי הספרד הייתה שם, יפן, וניצחו שם את קוסטריקה, נכון? בתוצאה שלא הספיקה להם, זאת אומרת, זה איך היום התכתבתי קצת עם דני, על ה... כי הזיכרון שלי אמר שמאז הזכייה ב-2014, הם לא ניצחו שום משחק, לא, הם ניצחו את קוסטריקה, אבל זה היה ניצחון שכולו הפסד.
1: ברור.
0: אז בעצם אנחנו מדברים על 12 שנים שהם במונדיאלים לא קיימים.
1: נכון. אגב, חלק מהכישלון בזמנו, עדיין תחת יוגי לב ב-2018, בגרמניה טוענים שאנזי פליק שהיה עוזר של יוגי לב,

0: אוהב, הוא היה, בוא נגיד,
1: המוח,
0: המוח שמאחורי זה,
1: הטקטי.
0: כולל הזכייה בברזיל וכולי.
1: בסדר.
0: ושאנזי פליק עזב, אז יוגי לב כאילו לבד לא הסתדר. עכשיו זה קצת...
1: ואנזי פליק קיבל את הנבחרת ב-2022.
0: זהו, וגם אנזי פליק לא... זה קצת לעשות עגל, יפה ליוגי לב, שהיה מאמן גדול שלקח גבי עולמי. אני חושב שיש פה עניין, גרמניה אלופת העולם של 2014, כמו אלופות עולם אחרות של גרמניה, התבססה, פחות או יותר הקבוצה אחת, זאת אומרת, ביירן מינכן שלחה שישה...
1: לא, ב-54 אני חושב
0: שלא. בסדר, עזוב 54.
1: לא, אני חשוב לי 54.
0: ב-74, ביירן מינכן ב-2014, היו שישה, שבעה שחקני הרכב, ב-74 זה גם, כל הסיפור עם גינטר נצר.
1: היו קצת שחקי של ברוס המשירה, אבל הרוב זה היו ביירן, היו שישה בהרכב מביירן מינכן.
0: עכשיו, אתה יודע, זה שחקנים שמכירים אחד את השני...
1: ברור.
0: כל הזמן... ואת הרבה פעמים נבחרות, אתה לוקח שתיים מפה, שניים משם, אחד מזה, לא בסדר, לוקח להם, פה זה שחקנים שהכירו אחד את השני, בגרמניה נוח, זאת אומרת, ביירן מינכן הנוחת לצורך העניין, זה לוצ'ו דיאס מקולומביה, זה אריקן מאנגליה, זה כולי, זה כבר פחות,
1: זה לא מה שהיה פעם.
0: יש גרמנים כמובן, אבל פחות, זה חלק מהעניין, זאת אומרת, זה לא הדבר היחידי, ויש גם, אני חושב, איזו ירידה ביכולת של השחקן הגרמני, שוב, יש שחקנים טובים, אנחנו נדבר עליהם, אין בקנבאור, אין גרד מולר, אין...
1: לא, אפילו לא משהו שמתקרב לזה.
2: יותר מזה, אם אנחנו מסתכלים על השנה האחרונה, תכף נדבר על וירץ ומוסיאלה, שהם...
1: הסמלים.
2: הסמלים, כן. הדובדבן של הקצפת, אבל אם היינו מדברים בדיוק לפני שנה, בסדר? סוף עונה שעברה, ומדברים על המונדיאל, מה יהיה במונדיאל עם גרמניה, אז היינו אומרים, וירץ ומוסיאלה יובילו את הנבחרת, ו... יגיעו בכושר טוב, לא מגיעים בכושר טוב. ועוד יותר, השחקן לדעתי הגרמני הכי טוב העונה, שחקן ההתקפה הגרמני הכי טוב העונה, הוא סרג' גנאברי שלא יהיה במונדיאל בגלל שפציעה. מראה לנו כמה המצב שלהם, בוא נגיד ירוד בהשוואה.
0: אני מסכים, ההרגשה היא גם, תכף נדבר אולי נתווכח על מנהיגות, אבל אין גם מישהו, נגיד תומס מולר, שהיה כאילו, היה מנהיג,
2: אין פיגורות.
0: אין פיגורות, אתה מחפש את השוויינשטייגר כזה. אין כבר כאלה בגרמניה.
2: בצד שני גם אין כזה אפנברג שיוציא אצבע משולשת.
1: נכון.
0: הם נהיו בחורים טובים, אבל שזה, אתה יודע, שיש בזה יתרונות, אבל יש בזה גם חסרונות.
2: נכון.
1: כן, אתם לגמרי צודקים. תכף נדבר באמת על עניין השוער ועניין השחקני הגנה והתקפה, אבל באמת בוא נדבר באמת על שני הסמלים האלה, שני השחקנים, בסך הכל צעירים, שלפני שנתיים ושלוש, אני חושב שהיה איזה קונצנזוס בגרמניה, שאלה השניים שיחזירו אותנו לאיפה שאנחנו אמורים להיות בצמר. דרך אגב, כרגע גרמניה מדורגת מקום עשירי בדירוג פיפה, הם לא רגילים להיות באזורים האלה, הם רגילים להיות במקום 4, 5, 6.
0: גם מבחינת סוכנות האמורים, מקום 8, 9.
1: כן, כן, כן, לגמרי, לגמרי. אז בואו נדבר על וירץ, כי זה באמת סיפור מדהים. קודם כל, אני אצטט מספרו של אחד, אני מכיר אותו, הכוכבים הצעירים שאני כתבתי. אז עמוד 74, אני מקריא. ב-5 בנובמבר 2020 הטריחו את עצמם כמה אלפי אוהדי הפועל באר שבע לציון המושבה בפתח תקווה, כדי לצפות בקבוצה שלהם משחקת נגד באייר לברקוזן הגרמנית במסגרת הליגה האירופית. אוהדים מהדרום ראו שער סולו מדהים של החלוץ ההולנדי אלטון אקולצה, אבל בעיקר יוכלו תמיד לספר שעומר ראשונים שזכו ליהנות מהביצועים של ילד הפלא הגרמני פלוריאן וירץ. וירץ בן ה-17 השתעשע מול השחקנים של יוסי אבוקסיס, שלא ממש הכירו אותו. לחמש דקות הוא בישל באומנות לג'מייקני ליאון ביילי, ולקראת הסיום הבקיע בעצמו. זה היה בסך הכל המשחק ה-20 שלו במדי לברקוזן, והשער הרביעי שלו כשחקן בוגרים. זאת אומרת, הייתי במשחק הזה כמובן, ואני לא הכרתי אותו. היו שמות של שחקנים, לא, הוא היה צעיר, הוא, אתה יודע, הוא רק התחיל את הדרך. אבל גם אני וגם כל מי שישב לידי, ראינו את הנגיעות שלו בכדור, זה, הוא היה בארבע דרגות מעל כל אחד על המגרש. הוא היה רק בן 17, ובאחד המשחקים הראשונים שלו בקריירה. וזה היה לפני 6 שנים.
0: כן. Okay. שמע, קודם כל, הוא גם, שהוא עלה לבוגרים של לברקוזן, הוא שבר איזה אסי בונדסליגה, שאתה אומר, אתה רואה ילד טכני בצורה בלתי רגילה, מוכשר, אבל בוא נראה מה יהיה, אתה יודע.
1: נכון, גם... היו כאלה הרבה.
0: בדיוק, וזה גם, בסוף זה בונדסליגה שיותר קל לשחק בה, נגיד, מאנגליה או ספרד וכולי. זה שהוא כישרון הוא כישרון מדהים, זה ברור, זאת אומרת, ראינו אותו בלברקוזן, ראינו גם...
1: מה, האליפות והדאבל ההוא עם

0: צ'אבי אלונסו, הוא היה שם השחקן הטוב ביותר.
1: הוא לגמרי, זה לגמרי רשום על שני אנשים, את צ'אבי אלונסו ועליו. אבל קנו אותו ליברפול בסכום עצום.
0: 125,
1: אם אתה כולל משתנים, זה 125 מיליון.
0: הוא השחקן היקר ביותר?
1: באנגליה, לא.
2: הגרמני הכי יקר.
0: הגרמני הכי יקר.
1: לא, גם מבחינת...
0: לא, איסק אני חושב...
2: הוא שבר את הסי, ואז נדמה לי איסק שבר אותו.
1: איסק שבר את הסי שלו. הוא היה גם השחקן הכי יקר בפרמייר ליג, שזה בכל זאת כאילו דבר... עכשיו, אפשר להגיד שהוא יחזב בגלל שליברפול כולה יחזבה ש...
0: 7 שערים ו10 בישולים ב-47 משחקים.
1: המספרים שלו, נגיד בנבחרת, זה לא העניין של המספרים.
0: זה גם.
1: לא, אתה מסתכל בלברקוזן, הוא לא הבקיע יותר, הוא בישל יותר.
0: נכון.
1: ביחס... אבל לא הרגשת אותו בליברפול על המגרש, ובהתחלה...
0: אבל זו עונה ראשונה, ואנחנו לא יודעים.
1: נכון, לא, אז אני אומר, יכול להיות שהבעיה היא בליברפול עצמה, ובסלוט וכו'. יכול להיות שכמו לא מעט שחקנים שהיו טובים מאוד בבונדסליגה, בליגה הגרמנית, בליגה הצרפתית, בליגה ההולנדית, קשה לו לשחק מבחינה פיזית בליגה האנגלית, אני לא יודע. אני כן יודע שמה שהיתרון שלו בלברקוזן, שהוא יכול לשחק קשר התקפי והוא יכול לשחק קיצוני שמאלי, וצ'אבי אלונסו השתמש בו לא מעט כחלוץ שני, ואפילו חלוץ, או תשע מזויף כזה, זה... זה היה יתרון. בליברפול זה חיסרון, כי בכל עמדה היה את הבן אדם כאילו יותר מתאים לעמדה הזאת, והיה נדמה שארנה סלוט לא באמת יודע מה לעשות איתו. זאת אומרת, יש לו כישרון ביד, אבל כמו שאתה אומר, הוא צעיר, עונה ראשונה, הנבחרת, זה המבחן שלו, הוא היה לא רע בזה, במשחק שדני הזכיר נגד ספרד בערב הגבר, הוא הבקיע את השאר לגרמניה.
2: הוא לא פתח, זה מעניין.
1: נכון. הוא הפקיע את השאר לגרמניה, הוא הפקיע במוקדמות, הוא הפקיע צמד...
0: אני חושב שבגלל העובדה, ותכף נדבר גם מוסיאלה, בגלל שמוסיאלה חוזר מפציעה, והוא עדיין לא חזר לקשירות מלאה, אני חושב שווירצי יהיה השחקן הכי חשוב והכי מרכזי של גרמניה במונדיאל הזה. יותר ממוסיאלה.
1: אמור להיות, אמור להיות.
2: יכול מאוד להיות. אני מסכים שהעונה הבאה צריכה להיות באמת העונה, אם אנחנו חוזרים לליברפול רגע, באמת עונת המבחן שלו, העונה השנייה. העונה הראשונה יש את הנסיבות המקלות, יש סלאח, אולי אחרי שסלח הולך, אז יהיה מישהו ש...
0: לא, יבנו פה משהו חדש.
2: יבנו משהו חדש, ויבנו סביבו יותר, ואולי גם הקבוצה תפגע יותר, אז זה יעזור לו, ולא יספרו לו כל מחזור, למה הוא לא כבש ולא בישל. אבל לגבי הנבחרת, גם בנבחרת וירץ צריך לעשות יותר, כי אני מזכיר לכם שביורו הוא פתח, כן, הוא פתח יחד עם מוסיאלה, ולאט לאט החליט, המאמן החליט...
0: נגלסמן.
2: נגלסמן החליט להוריד אותו לספסל, ובנוקאוט הוא עלה מהספסל.
0: כן, אבל זה היה לפני שנתיים.
2: אז זהו.
0: זה לא רלוונטי להיום.
2: אז אני אומר בוא נראה באמת, בוא נראה אותו עכשיו, באמת גם ביורו מבחן, וגם בעונה מבחן מאוד גדול, מבחן של מנהיגות גם. היה לו איזשהו קטע במהלך המוקדמות, חשוב מאוד, בתקופה הלא טובה בליברפול, נדמה לי שהם פיגרו נגד צפון אירלנד, ואז הוא הפקיע שער מריף בכדור חופשי, אם אני לא טועה. בסוף ניצחו, עשו מהפך, וזה היה אחרי שהם הפסידו לסלובקיה, והיה איזה לחץ.
0: כן, אחרי הניצחון, אחרי הפסידו לסלובקיה, הם ניצחו את כל המשחקים.
1: כן, לא, היה רגע של לחץ, שהנה אם עוד
0: כמה מתחיל משחק.
2: זה היה רגע כזה של, בשביל זה אתה פה, כאילו... ואנחנו צריכים לראות את זה יותר, כי כמו שאמרת, מהרגע הראשון שאתה רואה אותו נגד הפועל באר שבע, בגיל 17, קשה שלא להתרשם ולהתלהב שרואים פה משהו מיוחד.
0: כן.
2: ושיש לו זה...
0: ועוד דבר מאוד מיוחד, לא יודע כמה אתם מודעים לסיפור המשפחתי שלו, הוא אחד מבין 10 אחים ואחיות. כלומר, ולא רק זאת, אחותו, ג'וליאנה, היא שחקנית כדורגל מאוד מוכשרת, הם שיחקו ביחד, בלברקוזן, הוא היה יותר צעיר, היא יותר מבוגעי, הייתה בקבוצת אנשים, ובגלל שלא היה לו רישיון, הייתה לוקחת אותו לאימונים, הם היו הולכים ביחד. הוא היה בא למשחקים שלה, הייתה בא למשחקים שלו, אבל הם, שני הילדים היחידים של שני ההורים הביולוגיים שלהם, אני אסביר. הנס יואכים וירץ, יש לו 7 ילדים ביולוגיים, 5 מנישואיו הראשונים, ושני ילדים מנישואיו השניים עם קארין גרוס. ושני הילדים המשותפים הם פלוריאן וג'וליאנה. ולאימא לקארין גרוס יש 5 ילדים ביולוגיים, 3 מנישואי הראשונים והשניים הללו. זאת אומרת, אני מקווה שהבנתם, זה קצת מסובך, זה עשרה. עכשיו, זה משפחה, למרות שהם מכמה אבות ואימהות, הם מאוד מלוכדים, הם כולם, חוץ מאחד הבנתי, כולם שיחקו כדורגל בצורה כזאת או אחרת, גם הבנים וגם הבנות. והייתה תקופה שלא הייתה להם טלוויזיה בבית.
1: אבל שהביאו את ה-11 והרכב.
0: זה נכון, אבל זה כבר מאוחר מדי, כי אבא בן 70 ומשהו. אבל...

0: יפות ונחמדות בקריירה שלו, בחיים שלו, אבל מוסיאלה הוא הפנטזיסט של הכדורגל הגרמני, שלא היה להם שחקן כזה הרבה מאוד שנים, אם בכלל. ואז הגיעה הפציעה הקשה, אנחנו זוכרים את זה, שידרנו את מונדיאל המועדונים בקיץ, משחק נגד פריס סן ז'רמן, הוא נפצע, קורא את הרצועה, לא משחק למעלה מחצי שנה, ברין הסתדרה יפה מאוד בלעדיו, גם נבחרת גרמניה הסתדרה יפה מאוד בלעדיו, אבל אין ספק שהוא מוסיף משהו שאין. אפילו בשבוע שעבר, בחצי גמר ליגת האלופות, שהייתי במינכן ושידרתי, הוא לא היה כל כך טוב, אבל היה איזה כמה דקות לפני סיום המחצית הראשונה, שהוא פתאום התעורר לחיים, היו איזה 4-5 דקות שהוא עשה כמה פעולות שהזכירו לך את מוסיאלה שלפני הפציעה.
1: שמע, מוסיאלה הצעיר, גם דיברנו על וירץ שעלה בגיל צעיר, גם מוסיאלה עלה בביירן.
0: אפילו עוד יותר צעיר.
1: ואתה יודע, ואתה פתאום זה, אתה אומר, רגע, מי זה, מה, מה, מה? והוא שחקן, הוא לא רק פנטזיסט, יש לו גם, זאת אומרת, לוירץ יש את הגאונות של...
0: ראיית משחק יותר.
1: בדיוק. מוסיאלה יש לו הכל. יש לו, הוא באמת, וזה שחקן, כמו שאמרת, גרמניה לא רגילה לשחקנים כאלה. גרמניה רגילה לראות שחקנים כאלה בנבחרות.
0: תראה, לירוי סאנה מביא דברים כאלה.
1: בסדר, אבל לירוי סאנה יותר קיצוני, זה יותר מהירות. זאת אומרת, זה לא שאין שחקנים מבריקים, ברור שזה. אבל לא סוג של מספרי 10 כאלה שהיית רואה בברזיל, ארגנטינה, צרפת, ספרד. והשאלה הגדולה היא באמת, מוסיאלה אחרי הפציעה, אם... זאת אומרת, לא רואים אם הוא הצליח לחזור למה שהוא היה, אלא כמה מהר זה...
0: אנחנו לא יודעים.
1: לא,
0: כמה יש עוד חודש.
1: נכון, נכון.
0: וזה לא מעט זמן. ואני אגיד לך, יש פה איזה יתרון, אני תמיד חוזר לדוגמה של רונלדו 2002, רונלדו נזריו. רונלדו הרי נפצע בעונה, קודם לכן פציעה קשה מאוד, גם כן שכב בבתי חולים וניתוחים ועניינים, וחזר ממש החודשים האחרונים של העונה,
1: חזר טרי.
0: באינטר, וחזר סופר טרי, כן. ולמונדיאל כולם היו בעצם גמורים מעונה נכון. מתישה, והוא היה רענן, וברגע שהפציעה מאחוריו, מבחינת הטריות שלו, יש לו יתרון עצום על פני כל היתר.
1: כן, אבל אתה יודע, לפעמים קריאת רצועה וזה, זה משפיע. יש כאלה שלא חזרו מדבר כזה להיות מה שהם היו קודם.
0: וזה אנחנו לא יכולים לדעת, עד שלא נראה את זה על המגרש.
1: נכון.
0: עצם העובדה שבביירן הוא משחק, הוא הרכב, כנראה שהוא בסדר.
1: אני מסכים.
2: אבל אני כן ציפיתי שהוא חזר, היה דיבור שיחזור בינואר, וזה בסוף חזר נדמה לי בפברואר, שבחודשיים האלה כן נראה, זאת אומרת, שנבוא ונדבר היום עליו, למה חודשיים? כבר 3 חודשים. שכבר נדבר עליו כזה, הוא חזר, הוא, הנה, זה מוסיאלה, והוא יוביל את הנבחרת, והוא הנאמבר וואן. ואנחנו לא, זה עדיין לא קורה. יכול להיות שתוך חודש יקרה משהו.
1: יכול להיות, קודם כל זה, שוב, כמו שנדב אמר, אנחנו לא בעניינים הרפואיים וזה, יכול להיות שמתייחסים לזה בזהירות, כי...
2: כן, וגם יכול להיות שקצת משהו בתפקיד שלו, בביירן קצת השתנה, כי יש לך את אוליסף ודיאז המכדררים יותר, ועד לפני שנה, מוסיאלה היה חלק מהמכדררים, והעבירו אותו לאיזשהו תפקיד שהוא יותר כזה פליימייקר. אז קצת אולי הוא קצת יותר נחבא אל הכלים, ורוב הפוקוס על השלישייה מקדימה. אבל באמת שגרמניה חייבת אותו ואת וירץ בכושר טוב, כי זה באמת שני הכוכבים שלהם.
0: אין ספק בכלל, מוסיאלה כבר עם 40 הופעות במדי נבחרת גרמניה בגיל... 23, הוא משחק בנבחרת מאז 2021, כבר 5 שנים. אבל הסיפור שלו, הנה עוד קצת סיפורים אישיים, שהוא בעצם יכול היה בקלות להיות כוכב נבחרת אנגליה. הרי הוא אמנם נולד בגרמניה, בשטוטגרט, ובשלב מסוים, אמא שלו עברה ללמוד באוניברסיטה בסאות'המפטון. הוא היה עדיין ילד, זה היה ב-2010, לפני... 16 שנה, אז הוא היה בן 6-7. והתחיל לשחק באקדמיה של סאות'המפטון, וכשהתברר שמדובר בכישרון אדיר, עבר לאקדמיה...
1: אקדמיה נחשבת בסאות'המפטון.
0: בהחלט, אבל הוא עבר לאקדמיה של צ'לסי, שנחשבת עוד יותר.
1: בוודאי.
0: ובעצם, מ-2016 עד 2020, 4 שנים, הוא שיחק בנבחרות הצעירות של אנגליה. הגיע עד אנדר 21. שיחק עם ג'וד בלינגהאם. הוא וג'וד בלינגהאם היו באותו חדר. תראה, שני ילדים שאף אחד לא באמת ידע כשהם היו בני 15 או 16, אולי ידעו, אבל אתה יודע, זה עדיין מוקדם, לאן הם יגיעו, אחד הכוכבים הכי גדולים של גרמניה, והוא יכול היה לבחור לשחק בנבחרת אנגליה, לא הייתה בעיה, שום בעיה, אבל הוא החליט בכל זאת ללכת עם המדינה שבה הוא נולד, והרגיש יותר מחובר לגרמניה, וכמובן הגיע לאחר מכן גם לביירן מינכן, ואתה יודע, אם אנגליה וגרמניה שחקו אחת מול השנייה, וזה יכול לקרות בקונסטלציה כזאת או אחרת, למרות שראינו גם את ביירן נגד ריאל מדריד, אז הם נפגשו כבר, לא פעם ולא פעמיים, אבל זה גם כן סיפור מאוד מאוד, שגם כן, מספר לנו את

0: המציאות החדשה של הכדורגל העולמי.
1: אבל יש כל כך הרבה שחקנים שיכולים...
0: ודיברנו על מרוקו באחד הפרקים הקודמים.
1: יש כל כך הרבה שחקנים שיכולים לבחור 2 ו-3 ו-4 נבחרות לפעמים, ושחקנים שגדלו במדינה אחת ושיחקו בנבחרות גילאים ועברו. אבל כן, אבל ברמות האלה זה...
2: לדעתי הם יכולים להיפגש רק בגמר, עם שתיהן ראשונות, ועם גרמניה שנייה, אז ברבע גמר.
0: אז הם יכולות להיפגש, זה מה שאמרנו. בואו, נפגשו בגמר מונדיאל 66, בואו.
1: נפגשו בשמינית גמר ב-2021 ביורו.
0: זה גם נכון.
1: וגם ב-96, נפגשו.
0: נפגשו, נפגשו.
1: שלא לדבר על מוקדמות, עם ה-5-1 עם מייקל אוהן, נפגשו מספיק פעמים.
0: כן, כן, כן. היו.
1: והגול של למפרד, כאילו יש...
0: היו, יש היסטוריה, יש היסטוריה, יש היסטוריה ארוכה. טוב, בואו נדבר קצת על יוליאן נאגלסמן, רק בן 38. לפני 10 שנים התחיל לקריירת האימון בהופנהיים, היה מאמן הצעיר ביותר בהיסטוריה של הבונדסליגה בגיל 28, הספיק לעבור גם בבאיירן מינכן. איך אתם מסתכלים, קודם כל, האם הגיל הצעיר משמעותי? ראינו את סקלוני בגיל כזה לוקח מונדיאל, אז הגיל פה לא מהווה.
1: אני חושב שלא, הוא מנוסה, אתה יודע, זה לא עניין...
0: בגיל 38 הוא מנוסה.
1: לא, הוא מנוסה, זה כמו שחקן, אתה יודע, שחקן אמבפה, וויין רוני כאלה, עלו לבוגרים בגיל 17, אז בגיל 23, אתה אומר, הוא בן 23, אבל אני זוכר אותו כבר. אז אני חושב שזה לא עניין ש... נאגלסמן, אומרים שהוא אישיות... בעייתית. זאת אומרת, בביירן...
0: גם היוגי לב לא אישות בעייתית? לא, אני לא... איפה הוא דוחף כל הזמן את האצבעות שלו?
1: אני לא אומר את זה לגנותו, אני אומר שטוענים שגם לכן בביירן מינכן, אתה יודע, הוא לא כל כך זה. אני חושב שהוא אחד שיכול להוציא מהנבחרת... שוב, גרמניה לא מועמדת לקחת את הגביע העולמי, היא יכולה, הכל יכול להיות כי זה גרמניה, אבל אני חושב שיכול להוציא מהנבחרת הזאת... מה שהיא מסוגלת, זאת אומרת, אני לא חושב שהוא ייקשל כמו ב...
0: הוא יעבור את שלב הבתים.
1: לא, זה לא חוכמה לעבור את שלב הבתים, בטח שזה.
0: תכף נגיע לזה, תכף נגיע לזה.
1: אגב, הבית של גרמניה לא כזה קל. זאת אומרת, הם יעברו, אבל יש לה...
0: מהמקום השלישי.
1: אבל בוא נגיד שבשביל גרמניה, פחות ברבע גמר זה יהיה כישלון.
0: כן.
1: אני חושב שהוא יכול לעשות את זה.
0: כן.
1: שוב, השאלה בדרך, השאלה זה...
2: נאגלסמן, אני חושב, אנחנו קצת... כאילו פחות חווינו אותו, כי זאת אומרת, הוא היה אמור להיות בביירן הרבה שנים, ופתאום איזה יום בהיר אחד הודיעו לנו שמפטרים אותו, וזה היה, אף אחד לא הבין את זה לגמרי.
0: עניינים של...
2: כן, זה לא היה כל כך כדורגל.
0: לא, לא, זה לא היה כדורגל, זה היה יותר...
1: לא, לא, זה היה לא להתכופף לתכתיביהם של אולי אנס והחברים.
2: וההחלטה באמת ללכת לנבחרת הייתה די מפתיעה, כי באמת אנחנו לא רואים, היום אולי קצת יותר, אבל אנחנו... לא רואים מאמנים צעירים הולכים...
0: בדרך כלל מאמנים עושים את זה לקראת סיום הקריירה.
1: לא, זה גם מפתיע מבחינת גרמניה, שגרמניה, אתה יודע, היו מאמנים המון שנים, יוגי לב 16 שנה, אפשר לחזור להלמוט שן, ובדיוק כל מיני... ופתאום ממנים מישהו, נכון, צעיר מוכשר, אבל זה... מהבחינה הזאת זה חשיבה קצת מחוץ לקופסה של הגרמנים, וזה דבר טוב.
2: אני חושב שראינו ביורו, כן יש איזושהי תפיסת משחק, פילוסופית משחק ברורה, ונבחרת משחקת, ובשביל להפקיע, ו...
1: ביורו גם אפילו וויפה בסוף הודתה שהגרמניה קופחה.
0: נכון. בסדר, אבל זה לא...
1: לא, תשמע, אם הם היו עוברים את ספרד שלקחה, זה לך תדע.
0: נכון, אנחנו לא יודעים. אחד הסמלים הכי גדולים של נבחרת גרמניה בשני העשורים האחרונים היה לא ספק מנואל נויר, אחד השוערים הגדולים בהיסטוריה, הוא עדיין משחק, אנחנו רואים אותו במדי ביירן מינכן, לפעמים משחקים פחות טובים, לפעמים משחקים מדהימים, למרות שהוא כבר עבר את גיל 40 לפני כמה חודשים, אבל הוא הודיע על פרישה, אחרי היורו, נכון?
1: נכון.
0: ונוצר שם איזה בור, זאת אומרת, טרשטגן פצוע, טרשטגן אמור להיות היורד שלו.
1: טרשטגן קצת טרגי, זאת אומרת,
0: מה לעשות?
1: הוא חיכה שנים, שוער ברמה עולמית גבוהה, שוער ברצלונה כמובן המון שנים, חיכה, הנה נויר הולך, ואז הוא נפצע בצורה...
0: וגם הוא גמר את הסיכוי שלו.
1: כן.
2: חתם בג'ירונה ועוד פעם נפצע.
0: כן, בסדר, אבל זה עזוב,
1: הוא כבר...
0: בקטע של הנבחרת זה כבר נגמר, אין פה שאלה בכלל. אני עוד שמעתי סיפורים שאחרי המשחק הנהדר שהיה לנויר נגד ריאל מדריד בברנבאו, אמרו, בוא ננסה לשכנע אותה לחזור מהפרישה.
1: למרות שאחרי המשחק הזה היו לו כמה משחקים
0: פחות טובים. נכון, נכון. אחרי זה כבר אף אחד לא דיבר על זה.
1: כן, כן.
2: נכון, בוא נגיד ככה, כמעט בוודאות אוליבר באומן יהיה שוער ראשון, מהופנהיים, שהוא שוער, בוא נגיד...
0: שוער בן 35.
2: נכון, כן.
0: שם שחוץ מגרמניה אף אחד לא יודע מי זה.
1: לא, אתה יודע, הוא תמיד, הוא היה בנבחר, הוא היה כזה שוער שלישי, שוער זה, כן, הוא לא...
0: אבל אתה יודע,

0: נויר זה פה, והוא מתחת לשולחן.
1: לגמרי.
0: אני לא יודע אם זאת תהיה נקודת תורפה, אבל זה לא שם שאתה אומר, וואו, יש לנו פה שוער, אפשר לסמוך.
1: נויר גם היה מנהיג של ההגנה, אם לא של כל הנבחרת, בוודאי. תשמע, 2014, אתה חושב על שחקנים של גרמניה, אלופת העולם, אז בסדר, הגול של גצב, אבל אתה חושב קודם כל על נויר. למרות השבע אחת והכל, אתה חושב על נויר.
2: כן, בגרמניה מן הסתם מסמנים את אורביג.
0: בסדר, הוא יהיה כנראה בסגל.
2: כנראה הוא יהיה בסגל.
0: ושוב, אתה מדבר על שוער שני של קבוצה.
2: אפילו שלישי.
0: אפילו שלישי, אתה מבין.
2: כן, אבל נגלסמן כאילו סגור על באומן שהוא...
0: זה ברירת מחדל,
2: נכון? זה ברירת מחדל, וזה לא מחזק יותר מדי את ההגנה שלהם, שגם ככה לא ראינו נגד, מי זה השוויץ, בידידות. הגנה מאוד מאוד שייקית יש לגרמניה. אגב, ראיתי שהם כאילו, הגרמנים לא סותמים את הגולל על נויר, חזרה לנבחרת.
0: אבל הוא פרש.
2: כל פעם ששואלים אותו, הוא אומר, אין מצב, אני לא חוזר, לא חוזר, ויש כאלה שאומרים שאם נגלסמן ירים לו טלפון וזה...
0: אני אגיד לך משהו, שוב,
2: יכול להיות שבעת כתיבת שורות אלה,
0: אוקיי.
1: אתה שואל אותי? חזר. אולי לפני חצי שנה, שנה, אני לא לוקח את נויר היום, גם עם זה, אני חושב ש...
0: זה גם לא פייר כלפי באומן.
1: זה לא רק לא פייר, זה אימור, זאת אומרת, נויר, לא יודע, אני חושב ש...
0: צריך, כל דבר יש לו...
1: נגד סן ז'רמן ב-5-4 במשחק הראשון, הוא היה שם לפחות בגול אחד, אם לא בשניים. עכשיו...
0: אני חושב שנגד ריאל מדריד, במשחק הגומלין, הוא היה גרוע. הוא נתן שם את המתנה בהתחלה לגולר, ועשה שם טעויות.
1: נכון, אבל הוא היה טוב בראשון, ובאלן עברו, ונגד סן ז'רמן בסוף הם לא עברו, אז כאילו, היה שם הגול של דמבלי, אני חושב, הגול השני, לא הפנדל, היה גול שכולו על נויר.
0: בסדר, בוא נגיד ככה, הוא פרש, יש עוד 30 יום למונדיאל, יש עוד כמה, 3 שבועות לפרסום הסגלים,
1: קשה
0: פחות.
1: להם, קשה להם.
0: אני לא רואה את זה קורה, אם זה יקרה, אז זה יפתיע אותי לפחות. אבל יש בעיה לא רק בשער, יש בעיה בהתקפה. אתה מסתכל על החלוצים, עם כל הכבוד לקאי הוורץ וניק וולטמאדה, איפה גרד מילר, איפה יורגן קלינסמן, איפה רודי
1: קלוסה,
0: פלר.
1: אפילו קלוסה.
0: אפילו קלוסה, בדיוק. מלך השערים של כל הזמנים, נכון. להזכיר של המונדיאל, אבל... הוא לא ברמה של גרד מילר, נכון, אבל הוא עדיין, עם כל הכבוד, הם לא חצי ממנו. אז יש לך בעיה בשער, יש לך שני קשרים שעברו כזה, ויש לך התקפה לא מי... אז אתה מסתכל על כל הנבחרת, אז אתה מבין במקום שבו הם נמצאים.
2: אני אוסיף גם בקישור, שבגלל שכאילו קימיך כנראה ישחק מגן ימני, אז באמצע כנראה יהיה פבלוביץ' ולא יודעים מי השני, ויש, לא יודעים מי יהיה בקישור יחד עם מוסיאלה ווירס, ולא יודעים מי יהיה חלוץ, ו... כמו שאמרת, השוער זה כזה ברירת מחדל, אז יש, אין הרבה נבחרות גדולות, ברוב הנבחרות גדולות, אתה יודע מה היה 11,
0: נכון.
2: 10-11 אתה יודע.
0: נכון.
2: ברזיל וגרמניה, אתה פחות יודע, וזה מראה לך את המצב שהן מגיעות אליו.
0: נכון. כן. והוספת את סרג' גנאברי שנפצע ולא יהיה, וגם אמרי צ'אן נפצע ולא יהיה. נכון. ואתה מסתכל על הסך הכל שנבחרת גרמניה, ואני לא חושב שהעודים הגרמנים מאוד אופטימיים.
1: לא, שוב, אני חושב, רבע גמר זה...
0: חכה, אני תכף נגיע לעניין של התחזיות. בוא, אתה יודע מה, אז הזכרנו, דיברנו שוער, דיברנו קישור, דיברנו התקפה.
1: גם ספסל, אתה יודע, אתה מסתכל, יש נבחרות, אתה אומר, וואה, בסדר, יש להם בעיה בקישור, אבל המגינים, יש להם מגן שמאלי וגם מחבח.
0: רגע, בוא, אני אשאל אתכם שאלה, האם לדעתכם, וראינו אותו במהלך השנה, כי דיברנו כל אלה שאנחנו מכירים אותם, ושיחקו ומשחקים. יש את הילד, לנארד קארל, של ביירן מינכן, שאומנם היה פצוע קצת בתקופה האחרונה, והפציעה לא משמעותית. הוא כבר קיבל הזדמנות בנבחרת, אחרי שנתן באמת עונת פריצה מטורפת. לך תדע, אולי הוא יהיה ג'וקר.
1: מאוד יכול להיות. הוא גם שיחק מספיק ברמות הגבוהות, בליגת אלופות וכו'. עשה דברים מדהימים, זאת אומרת, להבדיל נגיד מ... מקס דאומן, שלא היה זומן לנבחרת אנגליה, כי לא שיחק מספיק, לא, גם לא שיחק מספיק, עם כל הכבוד לכישרון, מאוד יכול להיות, שמה.
2: הם ייתנו לו, כן, הוא יריצו אותו.
1: הוא באמת, הוא שחקן, אתה יודע,
0: הוא שחקן, הוא מעבר לשחקן.
1: הוא מבחינת, דיברנו על מוסיאלה ווירט, הוא הדבר הבא של הכדורגל הגרמני.
0: לא, אבל יש פה משהו, הוא היה בן 17, הוא כבר בן 18, עדיין, ילד, וראינו אותו בליגת האלופות, ולא משנה נגד מי הוא משחק, הוא לא רואה בעיניים. נכון. יש לו איזה אופי כזה של קילר, כמו השחקנים הגרמנים של פעם, אתה יודע ש...
2: יש לו מכה ברגל.
0: לא אכפת לו, זה ברזיל, זה ארגנטינה, זה, זה לא מעניין אותו.
1: הוא גם נותן
0: אותו.
1: גולים מטורפים, כי כן, הוא נתן כן. איזה... אולי, יכול להיות.
2: יש עוד ילד אחד, כן. שפחות מדובר עליו.
0: בישוף.
2: כי הוא... לא, הוא עוד...

0: לא זומן, הוא באנדר 21, זה למעלה מקלן.
1: אוקיי.
0: הוא ילד בן 19, שווה להריץ יוטיובים שלו.
1: השאלה אם הוא מספיק טוב בשביל לשחק בנבחרת.
0: רוב הגולים שלו מאוד דומים, הוא לוקח את הכדור ברגל שמאל, חותך לאמצע ובועט בימין לפינה הרחוקה. מין ארין רובין הפוך כזה.
1: אוקיי.
0: כישרון גדול מאוד, הוא יעבור בהרבה מאוד כסף כנראה בקיץ, לאחת הגרמניות, אולי לפרמייר ליג. אז הוא גם שחקן מאוד מעניין. העניין שבגרמניה, כל קארל ומוסיאלה ווירץ, כל החבר'ה האלה זה כאלה שחקני אמצע. אין הרבה אגפים.
1: לא, קארל הוא יותר. הבנתי אותך.
0: אין הרבה שחקני אגף.
1: לירוי סנה.
0: זהו, לירוי סנה, זה כבר לא מה שהיה לירוי סנה. גם עליו יש המון ביקורות, והוא יהיה בנבחרת סנה.
1: זהו, אני חושב שבגלל הפציעה של גנברי, אז יש לו סיכוי הרבה יותר טוב להיות משמעותי במונדיאל הזה.
0: יכול מאוד להיות, וגם שחקן שלא זומן בפעם האחרונה, אני לא כל כך יודע למה, אבל אני כן הייתי מזמן אותו, זה הדיימי.
1: אוקיי.
0: עוד שחקן מאוד מאוד מוכשר.
1: מהיר.
0: מהיר מאוד, כן. יש לו כבר ניסיון ברמות הגבוהות. שימו לב שנגלסמן לא כל כך סומך על שחקנים של דורטמונד, חוץ משלוטרבק, שהוא באמת בנייה בטוחה. אז יש המון המון סימן השאלה בגרמניה.
1: טוב, זה שיש סימן השאלה זה ברור. אבל הם פותחים את המונדיאל משחק נגד קורסאו.
2: שמע, זה צריך לתת להם ביטחון, זאת אומרת, פתאום...
1: זה משחק שהם צריכים לנצח בו בתוצאה אסטרונומית,
2: בוא נגיד ככה,
1: בלי לרחם.
2: גרמניה של פעם,
1: כן.
2: הייתה שוברת את צי המונדיאל במשחק כזה, וגרד מולר...
1: כמה עשי כרגע?
0: 12-1.
2: 10-1 ו-9-0, כן, שאלה שאתם מסתכל לזה, אבל... אם הם מנצחים משחק כזה 7-0, שזו תוצאה סבירה, סבירה לחלוטין, זה יכול להיות סוג של ביטחון. זאת אומרת, ומצד שני, תאר לך שאתם מנצחים את המשחק הזה רק איזה...
1: 2-0.
2: 2-0, גול ראשון, דקה 60, אז...
1: לא,
2: אז
1: זה... לא יקרה.
2: הכל יכול לקרות, שמה, okay. זה כדורגל. תראה,
1: קורס... אתה אומר, אם ארצות הברית ניצחה את אנגליה ב-1950, אז הכל אפשרי.
2: תראה כמה, אנחנו לא נכנס לזה עכשיו, אבל כמה אלופות מופתיות יש ברחבי אירופה השנה, זה הכל יכול
0: להיות. ראינו את ספרד מפרקת את קוסטריקה ב-22, וזה במשחק הראשון לא כל כך עבד.
1: נכון, נכון.
0: אבל ברור שהיא צריכה לנצח באובר מטורף של גולים.
2: אבל שתי היריבות האחרות בבית,
1: הן קשות. זה העניין, זה העניין, זה העניין. קורסאו זה, בוא נגיד, כולם ינצחו, העניין שכולם ינצחו, כנראה, שוב, הכל כנראה, כנראה, כנראה, אבל אני מניח שכולם ינצחו, ואז חוף השינה ואקוודור, שני משחקים סופר קשים.
2: קשה, תשמע, אקוודור לדעתי יכולה להיות אחת המפתיעות
1: של הטוב. יש להם את אחד הבלמים הטובים בעולם.
2: לא רק זה.
1: פאצ'ו.
2: לא רק זה.
0: פאצ'ו, קייסדו.
1: כן, כן, כן, נבחרת חזקה מאוד.
2: יש להם שחקנים. הם במוקדמות, למרות שהתחילו עם מינוס 3 נקודות, שהיה ברור שהם יעלו, אבל הם הקדימו את ברזיל, הם נבחרת חזקה מאוד.
1: הגנה מדהימה.
2: נכון, ו...
1: מאוד פיזית.
2: אני יכול להגיד לך
0: שאני... קצת כמו, אם אתה זוכרים את פרגוואי של סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, שהיה מאוד קשה לנצח אותם.
1: הם יותר טובים.
0: הם יותר מוכשרים.
2: יותר טובים, כי הם יותר תקפיים. אני יכול להגיד לך שאני, באימור פנימי כזה של מי זה, נתתי לאקוודור את המקום הראשון בבית הזה.
1: מה אתה אומר?
2: ולגרמניה את המקום השני.
1: וחוף השנהב, מה מצבה כרגע?
2: חוף השנהב תעלה במקום השלישי, כי אתה צריך... חוף השנהב טובה
1: תראה, באליפות אפריקה האחרונה היא לא הייתה, היא זכתה באליפות אחת לפני זה כשהיא ערכה.
2: כן, אחת לפני, סבסטיאן אלר וכו'.
1: שכבר לא משחק.
2: לא, אני יודע, אני אומר, אז חוף השאלה צריכה לעלות מהבית הזה, כאילו, כי שלוש יעלו מהבית הזה כנראה, אבל...
1: נכון.
2: אבל אקוודור זה מוקש מאוד מאוד קשה, ובואו נראה.
1: טוב, אנחנו לקראת סיום של הפרק הזה, פרק מספר 5 של תופסים אמריקה. שוב אני רוצה להזכיר לכל עוקבינו בארץ ובנחר, תשלחו הודעות, תשלחו בקשות, יש לנו עוד כמה פרקים, בוא נספר, זה לא איזה סודות מדינה, בלי סדר, אוקיי, קודם כל הפרק הבא יהיה על אורוגוואי, אני כבר מבטיח, כל אוהדי הסלסטה, ויש הרבה כאלה בארץ, אז תתכוננו, יש שם סיפורים מעניינים, סיפורי לואי סוארס וכן הלאה. אנחנו, שוב, לא לפי הסדר, אבל כמובן יהיה פרק על צרפת, על ארגנטינה, על פורטוגל, על אנגליה, על הולנד, על ספרד, ובקיצור, אתם תהיו מוכנים פיקס למונדיאל. שאלה אחרונה, אמרת קודם רבע גמר, אתה חושב ששם זה ייצר, או שיש סיכוי...
2: אתה יודע...
1: עוזי, שגרמניה תגיע יותר רחוק.
2: זה תלוי גרמניה תהיה לה דרך...
0: גרמניה בבעיה במסלולים.
2: די קשה.
1: בוא תסבירו באמת, מה צפוי?
0: הבעיה היא שהיא בית חמש, ראשונה בית חמש, ראשונה בית תשע.

0: זה צר...
1: לא, שנייה בית תשע. ראשונה יגיד שנייה.
2: לא, לא,
0: לא. אני מדבר כבר על השמינית.
1: על השמינית. השלב הבא כולם עוברות, אתה
0: אומר. השלב הבא זה, אם היא ראשונה, היא יפגוש מישהי שסיימה שלישית.
1: נכון, אז היא תעבור.
0: בסדר. אם היא ראשונה, היא מקבלת את צרפת.
2: נכון, יש סיכוי טוב מאוד של שמינית כבר. גרמניה צרפת.
1: וואו.
0: עכשיו בוא נלך עם התיאוריה של לוזי.
1: אוקיי.
0: האימור של לוזי, האימור אמיץ, מסיימת שנייה. אז היא תפגוש את השנייה בבית של צרפת.
1: שזה
0: נורווגיה.
1: שזה גם לא פשוט.
0: ואז הרבע נגד ברזיל, נדמה לי. או השמינית.
1: עכשיו אני מבין, מה אמרת עד הרבע?
0: שמינית נגד ברזיל.
2: לא, זה השמינית, זה השמינית. מה שאמרת השמינית, הרבע נגד ברזיל.
1: צרפת, נורווגיה או זה, זה שמינית, ואחרי זה זה ברזיל ברבע. היום אני לא יודע מי יותר טובה ומי יותר חלשה בין גרמניה לברזיל, אבל בוא נראה לך שנגיע למשחק הזה.
2: לא יגמר 7-1.
0: זה בעצם יהיה פעם ראשונה בהיסטוריה, אם באמת תהיה צרפת בגרמניה, שראשונה וראשונה נפגשות בשמינית.
1: כי יש לנו שלב נוסף.
2: במונדיאל של 2034, עם 128 נבחרות, הם יפגשו כבר בסיבוב.
1: אנחנו נסיים כאן את הפרק הזה. עוזי, תודה רבה. דני, תודה רבה. אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה. תהיו איתנו גם בפרקים הבאים, וכמו שאמרתי, הפרק הבא, אורוגוואי.

0: סן ג'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, 30 במאי, שידור ישיר בערוץ
1: הספורט.
0: חושבים שאתם יודעים הכל על המונדיאל? ערוץ הספורט ופינוק מפנקים אתכם בחוויה זוגית בלתי נשכחת במשחק הכי גדול בעולם. היכנסו לאתר או לאפליקציית ערוץ הספורט, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בחבילה המושלמת, טיסה לאמריקה, אירוח זוגי וכרטיסים לגמר או למשחקי רבע גמר המונדיאל בקיץ הקרוב.
2: משחקים הגדולים שראינו.
0: לראשונה בישראל, שוואפס פנטזי ליג, המשחק התוסס של היורוליג. ליגת הכדורסל הטובה באירופה עושה היסטוריה עם שתי קבוצות ישראליות, ולכם יש הזדמנות לשחק אותה בענק. הורידו את אפליקציה שוואפס פנטזי ליג, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, היכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים שווים. טיסה ואירוח למשחקי כדורסל באירופה, חופשות בארץ, מסקי טלוויזיה, מיני מקררי שוואפס עם מגוון משקאות ועוד ועוד ועוד. אז למה אתם מחכים? וואו! שוואפס פנטזי יורולי. הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציה.
3: אלופת אירופה, אלופת
0: היורוליג. ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג, החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופה. תשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
3: שלושה שלו
0: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיק אנד רול,
4: ספיק אנד רול,
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: פיק אנד רול, פרק מספר 327, בוקר טוב לכל מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר בכל הפלטפורמות, ושלום למי שמאזין לנו בכל שעה אחרת. אהלן ארז אדלשטיין.
7: בוקר אור.
6: בוקר אור, אנחנו פותחים מפרסום ראשון, או בלעדי.
7: יום שלישי פעמיים כי טוב.
6: קודם כל יום שלישי פעמיים כי טוב, בלעדי לפודקאסט. מכה להרצליה, אלדד אקוניס עם חשש לקרע בשריר התאומים, בעקבות החגיגות המוגזמות אתמול אחרי הניצחון עם השלשה של ברונצמה. פרסום ראשון. אתה יודע, ממקור מימן.
7: חשיפה בלעדית?
6: חשיפה בלעדית, מאלדד עצמו. איך אומרים?
7: האמת, לא האמנתי לעולם שאני אהיה שותף לחשיפות הבלעדיות. כן.

0: שתדרדר אותי עד כדי כך.
1: לא, את האמת שאני שמח שאמרתי את זה גם בשידור אתמול, שהשלושה של ברונזמה, אני חושב שהייתה חשובה מעבר להרצליה כמובן, אתה יודע, אנחנו צריכים את הרגעים האלה קצת כדי שהאירוע יתרומם עוד פעם. כי קשה, קשה לנו אחרי הפגרה, לא רק לנו, קשה לכולם. והיה משחק חיובי אתמול. אוקיי, כן, הגנות פחות טובות, אבל בסוף הייתה דרמה, ונתניה, וסל כזה, וברונזמן נתן הצגה, 39 נקודות, מדד 50, לא משהו שרואים כל יום בליגה שלנו. אז קודם כל, איחולי החלמה מהירה לאלדד, אני מניח שהוא יעמוד, הוא יהיה גם במשחק הבא, למרות הפציעה, הוא יהיה על הקווים, הוא questionable, הוא Q, נכון? לא מאמין שהוא פספס משחק בגלל קירה בשריות תאומים.
0: סקיר? חשבתי שאתה אומר לי, יאללה, פרסום ראשון, אלדד אקוניס עובר ליציאה, עובר לשבת ביציאה.
1: לא, עכשיו, עכשיו קשה לו, יש לו קרע בתומים, הוא יישאר על הספסל, הוא לא יקפוץ כמו שהוא קופץ בדרך כלל.
0: והוא לא האמין שהוא יפתח פרק מספיק
1: אלו. כן, בסדר. נגמר היורוליג שבוע שעבר, זאת אומרת שאנחנו עכשיו רק עם הזירה המקומית, וכמו דיברנו גם בשבוע שעבר על כמה מאבקים שקורים לנו במקביל, אני חושב שנתחיל היום דווקא עם המאבק על נקרא לזה, על האליפות, או על המקומות הראשונים, כי קורים דברים במקביל שמשנים לפעמים את הפרספקטיבה. אז אנחנו באמת הבוקר הזה, קודם כל התבשרנו, ירושלים הודיעה באופן רשמי שאוסטין ויילי חוזר. חוזר כבר ביום שישי, וביום שני אמור לשחק נגד הפועל באר שבע. זה מבחינת הפועל ירושלים. במקביל, מכבי תל אביב מודיעה עכשיו רשמית שג'ף דאוטין משוחרר מהקבוצה, במקביל לפציעה של לוני ווקר, ואחרי ששנה שלמה כל הזמן שאלנו מה יהיה, מה יהיה, אז הנה דאוטין לא מסיים את העונה הזו במכבי תל אביב, תכף נדבר על זה, ויש את הפועל תל אביב שחזרה גם היא לליגה, עם ניצחון על העמק, אבל יותר מהניצחון מעניין מי לא חזר איתה, שזה בעצם כמעט כל השחקנים המרכזיים, הזרים, מייצרי הנקודות נגיד את זה ככה, ושני השחקנים הבולטים בעונת האירולי, גם אלייג'ה בריינט וגם דנו טורו. אז מכבי תל אביב, כי גם אתמול היא ניצחה את קריית אתא, בסך הכל היא די משייטת כרגע בליגה. ואחת הסיבות אני חושב שהיא שנוח לה, ומעבר לניצחון אל ירושלים, שהיה ניצחון גם חשוב וגם יותר קשה, היא פשוט ממשיכה לרוץ באותו סגל. זאת אומרת, היא הקבוצה היחידה מבין קבוצות הצמרת, שהצליחה להחזיק את הסגל הבכיר שלה, אוקיי, יש פציעות, אבל פציעות יש לכולם. אבל הסגל נשאר, זאת אומרת, היא ממשיכה מאותה נקודה שהיא הפסיקה לכאורה לפני המלחמה. וזה יתרון גדול גם על ירושלים וגם על הפועל תל אביב, ואנחנו רואים את זה במשחקי הליגה. גם אם לפעמים, אוקיי, יש פה קצת הגנה פחות טובה ואיזה ריצה של היריבה, בסוף היא סוגרת את המשחקים. מצליחה לנצח, והיא הולכת להיות, היא הולכת לסיים במקום הראשון, למעט שתי הפתעות שאנחנו לא יכולים לחשוב עליהם אפילו, מעבר לדרבי, זאת אומרת.
0: מה, ביום חמישי בעמק?
1: נדבר על העמק בהמשך, אני לא בטוח כמה זה מוקש כרגע בשביל מכבי תל אביב הזו. זאת אומרת, הפועל תל אביב הסתבכה שם, אבל הפועל תל אביב בא אחרי שהקבוצה הזו ספציפית לא שחקה כדורסל חודשיים, כאילו מעבר לשני משחקי הליגה שהיה שם לפני שבועיים. אז מכבי תל אביב היא, אתה יודע, בקרוז קונטרול כרגע. סכים איתי?
0: כן, הדבר היחידי שיכול לגרום להפסד של מכבי תל אביב זה איחור, שהם ייתקעו בפקקים ביום חמישי, אם הם לא יחליטו לנסוע בבוקר.
1: אם לא יעשו, שיעשו דרך בדיאר, אבל לא דרך אין השופט.
0: בדיוק, אין השופט, דרך יפה, בת שלמה שמה, תמליץ להם, אני לא יודע אם האוטובוס לוקח את כל הסיבובים שמה.
1: נראה שתך קטן האוטובוס בשביל להגיע לשם.
0: יפה, תרים, אנחנו תרים בארצנו כל הזמן, כן, גם שהם ידעו. אז תשמע, אתה נוגע בשלוש סוגיות שכבר, איך אומרים, ליוו אותנו כל אורך העונה. כשסיפרנו ביורוליג שמכבי משחקים פחות או יותר עם אותו הרכב, ולישראלים יש משקל בכיר, אז באו אנשים אמרו, רגע, רגע, אם הישראלים לא תגיע לשום מקום ביורוליג, אז מה קדם למה? ועכשיו פתאום זה יתרון. שהם משחקים עם אותו סגל, ומסתדרים ומשייטים. זו נקודה אחת, אני מבין שהם הולכים להביא בכל אופן גיבוי במקום דאוטים.
1: לא יודע, ראינו כל מיני פרסומים, אבל כרגע אין שחקן חדש. שוב, אנחנו אתמול, כשראינו את הפרסום של רותם, קצת הופתענו על השחרור של דאוטים.
0: שלשום זה, נכון, יום ראשון, שנסענו לירושלים, אני חושב.
1: לא זוכר, כן, והיום זה הפך לרשמי. ואמרנו, דווקא בזמן הפציעה של לוני ווקר, היית אולי חושב שכן צריך להשאיר את דאוטים.
0: בייחוד ש...

0: שהוא היה טוב נגד ראשון לציון במשחק הראשון.
1: לא פעם, זה לא הפעם הראשונה שהוא היה טוב. אני יכול לתת לך עוד כמה משחקים כן. שהוא היה טוב. תראה, לכו לפרקים הקודמים, אנחנו אמרנו את זה. אנחנו אמרנו את זה. מהאירוע של לבוא ולזרוק איזה נרטיב שדאוטין ובריסט, הם לא שחקנים מספיק טובים ליורוליג, וכל הדברים האלה, בחיבור של לוני ווקר, שאנחנו ידענו, אני לא יודע, אתה יודע, למכבי יש רקורד, לא לדע דברים, שהוא קצת בעייתי, ואני לא יודע עד כמה הוא כוס התה של המאמן והמערכת, גם אם המאמן אומר ברון שהוא אוהב אותו, ויסלח לי עודד, אבל מתברר שהם שווים קצת יותר ממה שהם יראו, ובריסט פתאום הופך להיות גם, איך אומרים, מבוקש באירופה לפי פרסומים זרים, כן או לא, או קנדידט להמשיך במכבי, עכשיו שגם מדאוטין, גם אם הוא, זה היה איזה מלחמה, תחושה שלי, מבלי לדעת איזה מלחמה קטנה בין הרצון להפיל על מישהו, להגיד שלא מצליחים כי הם רוקיז של ג'י ליג ודברים כאלה, אבל עברנו את זה ואני אחבר את זה לדברים, לא כולם אולי רואים את השידורים של ה... או שומעים את הדברים שאנחנו מדברים בשידורי היורוליג, אפרופו פנר, גם בפנר יש בוסטון, איך קוראים לה?
0: בייקוט.
1: בייקוט, שגם כן באו על אותו טיקט, גבול NBA, ג'י ליג, כן בחירת דראפט, לא בחירת דראפט, ובאים, וזה לא הולך בעונה אחת. לעומת זה, יש אחד כמו אורטון, שהשתלב יותר אולי בגלל סט היכולות שלו. אז זה דבר אחד. הפועל תל אביב, אתה יודע, משהו מאוד מוזר.
0: המשימה שלהם, אגב, היא חד משמעית, עד סוף העונה הזו, לנסות ולהביא לפה לפחות, לפחות את אוטורו ואת אלייג'ה בריינט. זה, כרגע, אוקיי, מיציץ' פצוע.
1: גם את קריס ג'ונס.
0: אני אומר...
1: שכבר היה בארץ לא אחת, והוא יודע, ולא מובן לי הסיפור.
0: אבל אם אני צריך לעשות תיעדוף, אוקיי, אוטורו ובריינט זה אחד ושתיים. מיציץ' וים הדר, וברטימור, אוקיי, זה בסדר לליגה שלנו, גם אם מיציץ' הוא לא בכושר אידיאלי, או לא בכושר סי.
1: כן, אבל משהו פה מוזר לי, הפועל תל אביב שיחקו ביום חמישי?
0: כן, משחק מספר 4 בסופיה.
1: 4, ואנחנו דיברנו על זה בפרק האחרון, או זה, או אם הם ינצחו, ויהיה משחק מספר 5, אז הם ידחו את המשחק ליום ראשון. אם הם יפסידו, המשחק יישאר בשבת, זה לא ברור לי. אז גילוי נאות, אנחנו הגוף המשדר פה, וגם לקברניטים של הערוץ יש יד וסי בשיבוץ המשחקים, לוחות שידורים, אני לא נכנס לזה. אבל אני לא הבנתי, מה בער להפועל תל אביב? למה הם לא שיחקו ביום ראשון? עוד יום אחד לאנשים אני, הדוגמה הכי טובה זה ברטימור. מי שראה את ברטימור במשחק הזה, הוא הכתיש שני לאפים. של איך אומרים?
0: של חלודה.
1: מעבר לחלודה, של התרגשות של ילד שעלה, הוא היה בסיטואציה כל כך לבד. ואחר כך עם האופי שלו, הוא לקח איזה שלשה ונתן ואמר, זהו, זה הורדתי את החלודה. ובייחוד גם שהיה דרבי כדורגל באותה שבת, שזה אני מבין.
0: אני לא יודע מה הסיבה שהם שיחקו
1: בשבת. יש פה דברים, אנחנו היינו בירושלים, והיה במקביל הפועל ירושלים כדורסל, והפועל ירושלים כדורגל כמה דקות אחר כך. זאת אומרת, עם כל הכבוד לכולם, צריך טיפה, איך אומרים, טיפה התחשבות שמה.
0: אני חושב ש... שוב, אני לא יודע, וכן, אתה אומר, אנחנו באמת יש לנו יד בכל הדברים האלה.
1: לא, אבל למשל, את הדרבי כדורגל, זה לא ערוץ הספורט שידר, זה לא...
0: נכון.
1: אתה מבין?
0: אני לא יודע למה הפועל שיחקו בשבת ולא בראשון.
1: היו צריכים עוד יום, הם לא משחקים באירופה. וואלה, עכשיו יש להם מספיק זמן פה. נכון שיש גם היריבה, שגם לוחות הזמנים של היריבה.
0: כן,
1: מאוד חשובים, אני מכיר את הכל.
0: אני באמת לא יודע. אין לי תשובה לדבר הזה.
1: זה דבר שני. דבר שלישי, על הקבוצה השלישית, שאנחנו באנו לירושלים ביום ראשון, אמרו לי מי שאמרו לי, בהפועל ירושלים, ויילי יחזור לפה עד סוף השבוע, לא יחזור כלום, מובלי עכשיו עם אחיו. בסדרה, ממש
0: אוקיי.
1: ככה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: ממש ככה, אני מלווה אותו וכאילו זה, ויש מצב שאם מובלי לא יחזור, יש כוונות אולי, תראה, ירושלים בטוח על השוק. בטוח על השוק.
0: אוקיי.
1: להביא פה, אתה יודע, אם אתה מצליח להביא לפה שחקן, תראה, בדרך כלל סוגרים את ההרשאות, גם ככה באים בטענות, למה אין חלונות כמו בכדורגל ספציפיים, ולמה זה נמשך עד 5 מחזורים.
0: הייתה מחשבה שכן תהיה, שהיו השנה חלונות, אבל
1: קרה מה שקרה, בדיוק, טרפה את הקלפים, יש קבוצות ש... ניצלו את זה והצליחו, אי אפשר להגיד ניצלו, זה מילה, שהצליחו להביא זרים,

0: קבוצה שעכשיו הגיעה לפלייאוף היורוליג. אתה לא, אני לא מניח שנראה הרבה קהל בהיכל. זאת אומרת, אם נראה, אני חושב שאנחנו, אולי יהיה 2,000. אולי יהיה 2,000.
1: אני מזקני השבט.
0: כן.
1: אני זוכר שהתחילו השידורים, ואני זוכר שזה היה די דומה למה שקורה, נגיד, בליגה השנייה, שהיה רק משחק אחד משודר בשידור ישיר, ואחר כך עברו לשניים, ואחר כך היה משחק אחד בערוץ הספורט, ומשחק אחד בערוץ 11, שלקחו את השידור המרכזי לפני 10-15 שנה. וגם תעשיית הכבלים, היה אז תבל, וזה המשחקים המשודרים בערוץ 0-9, זה היה בערוץ המקומי, אני זוכר את הכל. ואני גם אוהב צביעות. איך אני אוהב צביעות? מה זה צביעות? כי כשהמשחק המרכזי שודר ב-8.45, ואני לא מתבייש להגיד, אני כמאמן באותם שנים...
0: אוהב את 8.45.
1: אוהב את 8.45 פעם אחת.
0: זה נותן לישון צהריים.
1: זה נותן לישון צהריים, זה נותן לעשות אימון בוקר, בשעה שאתה לא מאיר את השחקנים, בשעה מוקדמת, כדי לעשות אימון. אתה גם לא עומד בהתלבטות. רגע, אם אנחנו משחקים ב-6, וצריך להיות ב-4.5 במגרש, פלוס מינוס, אז רגע, אם תעשה אימון ב- 9.5-10 זה מוקדם, ואם אתה עושה ב-11, אז נתת להם לישון, אבל זה קרוב, עד שהם מגיעים הביתה, הם לא מספיקים לאכול טוב, לנוח צהריים, או כן לאכול טוב, ואז לא לנוח צהריים. יש את כל ההתלבטויות, ואתה יודע מה, שמעתי את עודד קטש בשבוע שעבר, עומד מול המצלמה, ואומר, נכון, 6, אבל אני מעדיף את המשחק המאוחר. ברור שחלק מהסיבות שנקבתי בהם, זה הסיבות האלה. אבל אז אמרו, תעשו את המשחקים מוקדם! תעשו אותם ב-6, שיבואו ילדים, אני זוכר את זה. עכשיו עושים ב-6, למה זה מוקדם? כי פתאום השתנו החיים. יש פקקים מטורפים, אנשים נאלצים לצאת מהעבודה, ילדים בחוגים, הורים עוד לא חזרו מהעבודה, ילדים גם במשחקי כדורסל, גם במשחקי כדורסל. אני אומר לך את זה ממקור ראשון, הילדים רוצים ללכת לראות משחק של הקבוצה שהם אוהבים, או משחק קרוב, או משחק אטרקטיבי. לא, יש פעילויות עדיין.
0: כן.
1: אז זה דבר אחד. עכשיו, הצביעות הכי גדולה, ואני לא רואה חשבון, אני ככה מבין ממקורות זרים, שאילולי הכסף הגדול שהגוף המשדר משלם עבור השידורים, תקן אותי אם אני טועה, ערוץ הספורט למנהלת הליגה באופן ישיר מחולק לקבוצות, יכול להיות שלחלק מהקבוצות אין מה? זכות קיום. אני, איך אומרים, זעיר ובאהבה ולא דובר של אף אחד. אז קצת, אתה יודע, לפעמים...
0: אבל התלונות לא באות מהקבוצות.
1: מהאוהדים.
0: התלונות באות מהאוהדים.
1: שנייה, אבל האוהדים צריכים להבין שאילולי יהיה גוף משדר שמשלם את הסכומים, יכול להיות שהקבוצות לא יוכלו... זה יפגע. דבר שני, דבר שלישי, אני שואל בכל רם, ואני לא יודע, אין לי את התשובה. כן. למה בכדורגל, במשחקים אטרקטיביים, או בתחרות גדולה כמו שיש עכשיו... ועוד פעם, תבוא ותגיד לי, זה קבוצות עם קהל אוהדים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, באר שבע, מכבי חיפה, שבעונה לכאורה לא טובה. למה המגרשים מלאים? באמת, אני שואל, תסבירו לי, השעות שם הכי נוחות בעולם, בוא נעשה משחק כדורסל בשבת ב-4. אתה חושב שיהיו 10,000 איש? אני באמת שואל.
0: אגב, אני חושב ש...
1: או שזה קוטרה, כל מה שתעשה.
0: אני חושב ששבת, שוב, דיברנו על זה גם שבוע שעבר, אם יהיה משחק כדורסל בשבת באחר הצהריים, יהיה... אני חושב שיהיה קהל.
1: אני אומר עוד פעם, קודם כל יש בעיה של זהות לקבוצות, עם כמות הזרים, הכדורסל לא מספיק טוב, let's face it, לפני שבאים לדברים אחרים, אנחנו מדברים על זהות, קרו פה דברים, אוקיי, קרו פה דברים, התחלפו זרים, מלחמה, הכל, אבל לא שלפני המלחמה, או בעונות אחרות, היה יותר קהל. תראה, אני אוהד של קבוצה, אני לא יודע מתי היא משחקת. אז עכשיו זה גם כן ימים שונים, מנסים לדחוף בחזרה את כל המשחקים.
0: אני לא חושב שמה
1: לא,
0: שקורה עכשיו...
1: לא, הרגלים, הרגלים.
0: מה שקורה עכשיו, החודשיים האלה, הם חודשיים שהם אקס-טריטוריאליים.
1: בדיוק.
0: הם לא קשורים לאירוע.
1: אבל
0: גם לפני, בעונה הזו שהייתה עונה יחסית סדירה, עד פברואר, לא היה הרבה קל.
1: אתה יודע, אני אקח את זה לכיוון אחר, ואני לא מחפש לעצמי חומרים. לבוא לישיבות שאותי מוציאות מהכלים, אבל שמעתי גם אפילו על ישיבה שהייתה אצל השר, והגיעו מנכלים, וכל אחד מושך לכיוון שלו, מקום לקחת איזו ועדה קרואה של אנשי מקצוע, שרואים את הליגה, יודעים את כל, ומקבלים, אתה רואה את הטלפון שלי, באיזה כמות פניות מהורים, ומסתכלים,